0: နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကသဘောကျ။ဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါနဲ့ပေမမြင်ရမှာလားမရှိရင်မတန်နဲ့ကူးသွားတာမြင်ရမှာလား။ရှိရင်မတန်နဲ့ကူးသွားမှမြင်ရမှာဆိုတော့ဒီဥစ္စာသေသေးချာချာမကင်ဖြစ်ပါလားဖြစ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးချက်ချတာပေါ့ဗျ။ကူးသွားလို့ရှိရင်မကင်ဖြစ်ပါဖြစ်တယ်။မကူးသေးရင်မကင်နာဘာနဲ့ရှုနေတယ်မှာ။မကူးသေးရင
1: ်
0: ကူးသွားရင
1: ်
0: ဒါနဲ့ရှိရတဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကြီးရှိရတဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကိုပြောက်ပြီးတကလားကူးသွားတာလားလို့မေးတော့ခန္ဓာကတော့ဘယ်ကနေကြည့်ရှိတာပဲသဘောကျလားခန္ဓာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့ဘယ်ကနေကြည့်ရှိနေတာပဲရှိမင်းရှင်ညာဆိုတဲ့ညာကကူးသွားတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြညာကကူးသွားတာလည်းသေချာမှတ်ပါအခုတရားဒကာဓမ္မရဏကြီးသုံးပါးလောက်သာရှိသွားသေးတယ်ဒကာသစ်လူရင်းကဒီနှလုံးနဲ့ပြောဘယ်နှလုံးပြောနေရလဲအဲ့တော့တရားဓမ္မတော့ဩသူများပြောတဲ့ကြားတွေကိုမယုံကြပါနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်သရဝေကြီးกว่าလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးกว่าဒီလိုမဆိုလိုက်ပါနော်သင်္ခါရဒုက္ခသာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပျက်တယ်ဖြစ်ပျက်နေတာဆိုင်မြင်လာကြည့်ပေးပါတရားဓမ္မတော့နော်ဘာဆိုင်မြင်ကြည့်အောင်သင်္ခါရဒုက္ခသာဆိုင်မြင်ကြည့်ပေးပါသင်္ခါရဒုက္ခဆယ်ပင်ကြည့်ပြီလို့ရှိရင်ဒီညာကြီးသင်္ခါရဒုက္ခကြော်ပြီးတကလားအသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးမလားမကူးဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အဝေးကြီးလားနေသေးလားဆိုတော့ဟိုသင်္ခါရမဆုံးလို့အသင်္ခါရမတွေ့သေးတာသဘောကျသင်္ခါရမြင်တာအပားမဝသေးလို့ဝါအကျိန်မများသေးလို့အသင်္ခါရပဲမကူးဘူးမျက်မှောက်ဒီညာကူးပါသဘောပါလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘာမဲ့ပြီးရှိရမလဲဆိုတာကိုအဖြေဆော့ပလ
1: ား
0: ဘာမဲ့ရှိရအဲသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေကြဒကာဓမ္မတွေလည်းနားရဝလို့သိနေကြဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြပါလေရမလားအဲဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြကိုသာဥက္ကမောင်တို့ကညာနေတဲ့ငါနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတယ်လို့မလားနဲ့အာရုံတရားတွေလုံးဆုံးနေကြချပေးလိုက်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ငါနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမလားကြီးနဲ့သင်္ခါရသာရှိနေသဘောကျအောင်ပါရှုရမယ
1: ်
0: သင်္ကြန်ကရှုနေရှုလို့ဒီညာရင်လာမကရင်လာတဲ့ဆွေးချင်းဖြင့်ကိုမြတ်ရှိပဲကူးမယ်ရှင
1: ်
0: ဒါခင်ဗျားတို့ကကူးခိုင်းလို့ကူးတာလားသူကညာရင်လို့ကူးတာလားသဘောပ
1: ါ
0: ဒီကလုံးပြောရမယ်ဘုန်းကြီးကအာရုံတရားတော်လုံးဒီဆွေးမြင်ရတာမိပါတယ်လို့ဘဝမတော်ဘူးကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဥစ္စာလေးနှလုံးပြောတာအတော်ကျဉ်းတော့ပါဘာဖြစ်လို့ကတော့ကျင်နိုင်ရကတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်ရှင်ရာဒီမှာဒီကနေဒီကူးတဲ့ဆရာဥစ္စာကနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းကဒါပဲရှိတာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘယ်လိုမှကြံသင်္ကြန်အာသင်္ကြန်ကူးတာရှိတာမှန်ပ
1: ါ
0: သဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားသင်္ကြန်ဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာသဘောပါအာသင်္ကြန်ဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာတရားနှမျိုးလေးရှိတယ်ကွာဓမ္မသင်္ကြန်ဒီမှာဟောတာသဘောကျဒီဘက်ကပါတယ
1: ်
0: သင်္ကြန်ဓမ္မဒီဘက်ကပါတယ
1: ်
0: အသင်္ကြန်နိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ကြန်တရားပြည့်ပြည့်ဆိုင်မှာပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဗျာသဘောကျဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ညံပြီးရှင်းဥစွာဘယ်ဘက်လက်ရသဘောပါကောင်းပြီဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မတို့ရှိနေတာလားသူကရှိပြီးကြလားဒီဘက်ကအသင်္ဒတ်ကဒီစောင့်နေတာလားအင်းသူကရှင်းနေနေတာလားအင်းငကူကပဲအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာပဲလားဘယ်လိုလုံးပြစ္ဆုတ်ပံဘောနဲ့ပဲယခုရှိနေတာလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာလားပြစ္ဆုတ်ပံဘောနဲ့ယခုရှိနေတာလားအာအနောက်မှာအနာဂတ်ကျမှာပေါ်မှာလားလို့သုံးချက်မေးရမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကြီးအတိတ်ကရှိကြလားလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်တို့ကိုမြရွှေတို့တက္ကသိတို့မရှိဘူးပြောသဘောကျပြိဿုပ္ပါခုရှိနေကြလားမေးရင်လည
1: ်း
0: မရှိဘူးအနာဂတ်မှာရှိနေကြလားလို့မေးလို့ရှိရင
1: ်
0: မရှိပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိတဲ့တရားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မေးလိုက်တာမင်းကြီးထည့်ပေးကြသူဥက္ကမောင်နော
1: ်
0: မင်းနာမင်းကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတော့အတိတ်ကရှိပြီးသားလားခင်ဗျာယခုပြည့်စုံပြန်ရှိသေးလားခင်ဗျာ နောက်မှာပဲရှိလတန်တရားမျိုးလားဖះဆိုတော့ဒကာကြီးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြေတာပဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မဒီဝါစိန်နှလုံးဒီဘက်ကဝါစိန်နဲ့တရားလောက်ဖြတ်ဒကာသေးနော်ဒီဘက်ကဝါစိန်နဲ့တရားလောက်ဖြတ်ပြီးဝါနှလုံးကိုပုတ်ပါတယ်ဒီဝါထဲမှာငကုလုံးကမပုတ်ခင်တုန်းကပူရတဲ့မိတဲ့ပေါ်ပါငကုကဘာမှမရှိဘူးတပည့်ကငကုကဝါနှလုံးထဲမှာအပူရပါပါရလားမပါဘူးဆိုတော့သိကြဘူးလားတို့တော်ခင်ဗျားတို့ကမလျှော်ရန်ပုတ်ပေးကြဝါနှလုံးကိုပါဖြစ်လာမယ်ဘူးလားမလားဒါကဝါရမပါလာလားအခုမှအလုံးလုံးလို့ပေါ်လာတာလားအဲခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကတကပေါ်လာတာမဟုတ်သင်္ကတသိတဲ့ညာပေါ်လာအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကတသိတဲ့ညာ
1: ပေါ
0: ်လာတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတရားနာရုံနဲ့မကျေနပ်ဖဲနဲ့ဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်လည်းပြောမယ်လုံနည်းကိုလည်းပြောမှာဧကံမှပြီးဒီကလာဩဝါနှလုံးပွက်တာကိုဆရာဘုန်းကြီးကရောမိမိနာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်နာသိင်းကဖြေမှုရောဝါနှလုံးသူ့အတူတိုင်းချတာအေးနေတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအပူရဥက္ကမောင်လာပါလ
1: ာ
0: ပါတယ်ဥက္ကမောင်ကဘလုံးလာဝိရိယနဲ့ဇလုံးအောက်ကထားဇလုံးပေါ်ထားပြီးတော့ပွက်စမ်းမြာဘာဖြစ်လဲဘုရားဓမ္မတွေပူလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဝါကပူလာတာလားလုံးဝဘယောကကြောင့်လားရှင်းညာလားဝါရပူရတယ်လားလုံးဝပြောကားကြောင့်အဲဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တယ်လုံးဝပြောကားဝရိယလင်းနဲ့ဝရိယတာသတိထားဝရိယစိတ်ပညာနဲ့သာဟောတာစိုက်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရင့်ရင်လာတာပူလာတာနဲ့တူတယ်သဘောက
1: ျ
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ရင်လာတာဘာဆိုကြမလဲဝိပူလာရဏဒီမိထွက်တော့မလို့ပူလာရဏနဲ့မတူဘူးလားဒါင်းဒါဖြင့်တိုင်းနိုင်ပြီဥက္ကမောင်ကဖြစ်စေကိုမြတ်ဆိုရဖြစ်စေတက္ကသစ္စာဖြစ်စေတိုင်းနိုင်တော့တဲ့လိုက်တော့မိထွက်လာတဲ့အချိန်နေရောက်တော့တက္ကရမိကိုထတော့မတော့ဘဲနဲ့ဒါငကုတ်ဝါရဲမိပါလို့လားတဲ့လူတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံးဝဘယောကကြီးထက်တာမှုကြောင့်လားရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဝါရဲမှာမိမပါပုပ္ပံများလို့ပူပူပါများလို့မိဖြစ်ဒီတိုင်းနေဘူးလားဒီမှာလေခင်ဗျားတို့သင်္ကရာတရားကိုဒီညာလေးနဲ့အမြဲတမ်းလာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ပူလာတာနဲ့တူတူပဲမိဆွေတော်မလို့ဆိုတာမဆိုရဘူးလားခဲတာဖြင့်ကြည့်နိုင်လို့ကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးမှဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဟောဒီတရားဝိပဿနာမက်ကလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်ပြီးဒကာလာဒကာလေမိစ္ဆာတောက်တန်နဲ့ဥက္ကမောင်အတူတူဖြစ်တယ
1: ်
0: ရေးမိမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့စူတော်မလို့လားတဲ့သင်္ကရာတရားကိုကြည့်ဘူးအလုပ်လားသင်္ကြန်ရီယာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိကပူထွက်လာတာအတ္တရကကူတော့မယ်ဆိုမိကိုတော့အတ္တရကလည်းကူတော့မယ်ဆိုရင
1: ်
0: မိတော့လာတယ်ဆိုတာလည်းမိနေတာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်းတာသိနေဖြေတာပါဆိုတာလည်းသေသေးချာချာဖတ်ကြပါဒါပါဠိအကိုကလွတ်ပြီးပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်ယူကြမယ်ရှင်းမလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာယနေ့ပြောစရာရှိတဲ့အချက်ကဒီနှလုံးမပြောစရာရှိနေတော့တပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဘယ်နဲ့များလို့ວ່າပါမလို့ကဲတပည့်တို့ကမေးပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့တပည့်တို့ကိုယ်ရနာရသေးရမွဲရဆိုရတဲ့ဒုက္ခတွေကတပည့်တို့ကိုယ်ရင်းနေရပြီဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလည်းအေးမယ်လို့ဟောကြတယ်ဟောတဲ့တိုင်လည်းနိဗ္ဗာန်မှပဲနေရကြမှာပဲတပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒဂရမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှတိုက်ရိုက်မရောက်သင်္ကြန်ဘက်ကိုညာလဲပြီးမှအသင်္ကြန်ဘက်ကိုညာရောက်မှာသဘောကျလားဒီညာนี่ရှိဥစွာဘယ်လဲသင်္ကြန်ဘက်ကိုလဲလို့ရင့်ပန်တော့မှာဘယ်လဲကဲဒါဖြင့်နာမရူပပြိစေတဲ့အကျမ်းကပရိပါဝကကမေနေဝံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိပါကကမေနေဝံတဲ့မင်းဟောတာတော့ရင့်ကြအောင်လုပ်စမ်းပါပရိပါဝိတ္တဘာဝနာကွာတာပြင်းနေလေသင်္ကရာတရားဖြစ်တဲ့ကုသသမရှုတာနေတဲ့ကာရမောကွာတာနေတဲ့ရင်းပြီလားဖြစ်တဲ့ကဘာလို့နေရကွာနေပါပရိပါကကမေနေဝံနဲ့ရင့်ကြလာပါလိမ့်မယ်ကွာတယ်ပရိပါဝိတ္တဘာဝနာ နောက်ကြတော့ဘာဖြစ်မလို့ဗျာတဲ့ကလေးရင်းကျက်လာတော့ပရိစ္ဆာဇန်ဒီသင်္ခါရီဟောဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေဟောဒီညာငါစွန့်နေမှာကွာမမြင်တော့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုစွန့်သွားမယ်စွန့်သွားတော့ဘက်ခံတိအတင်တိတဲ့ဒီဘက်ကူးလိမ့်မယ်ကွာရင်းမိလားသင်္ခါရဒုက္ခစွန့်ပြီးဘယ်ဘက်ကူးလို့ဟောခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ညာပထမဒီဘက်လှည့်မခင်မခင်ဒီဗြဟ္မသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ပဲမလဲဘူးလားရင်းကျက်လာတော့အတ္တင်္ဂရပဲသူ့အတူလဲပါခင်ဗျားတို့ကရှုတောင်းရတယ်လားသူ့အတူလဲလားဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဘာလုတ်ပါလိမ့်မလို့ဘုရားမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါရဒုက္ခပဲလက်ဖို့အလုတ်ပါခင်ဗျားတို့တာဝန်နိဗ္ဗာန်ပဲလက်ဖို့အလုတ်ကမိတ်တာဝန်ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့အလုတ်ကပါတယ်သင်္ခါရဒုက္ခအလုတ်ကိုပဲမဂ္ဂင်္ဂဘာနဲ့ရှုပ်တော့လဲ့နေဖို့လိုတယ်။ရှင်းကြပါလား။နောက်ကြတော့မဂ္ဂကျုံနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးပါလို့ဆိုရပါလား။သူကသူနိဗ္ဗာန်ကြီးလဲ့သွားတာလား။ဒါကမြဲတော့ညာနိဗ္ဗာန်မဲ့လဲ့သွားတာပဲ။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ဥပ္ပမောနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ညာကိုရှုပ်တော့ဘယ်ဘက်တည့်ရမလဲ။အဲသင်္ခါရဒုက္ခပဲတည့်ပြီးကြလားဒကာဓမ္မတွေပြည့်ထားပါတဲ့ဩသင်္ခါရဒုက္ခဩသင်္ခါရဒုက္ခပဲဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့သတိနေပါဗျာသဘောကျလားဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့သာဃာဓမ္မတွေအသိနေချက်မှာသူကသတိနေတော့ဟောဒီဥစ္စာရင်းကျက်မလားမင်းကျက်ဘူးလားညာလေအဲရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတွေသင်္ခါရဘက်ကနေပြီးဘယ်ဘက်ကူးမှခြင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကအခုခိုင်းလို့ကူးလာလားရင်းတော့သူကသူကူးလာလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတွေကိုကအပုတ်ခိုင်းလို့ရောက်တဲ့တရားလားညာရင်မှညာလဲသွားတဲ့တရားလားအိုးဒီတရားဟာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားပိတ်ပြီးတော့မများပဲနဲ့ဩလူရင်တာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မပေါ်ကြဘူးလားလူရင်ကပြန်ဒါပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေအလုတ်ကဘာလုတ်ပါလဲဟောသင်္ကြန်ပဲဒီညာလဲပြီရှင်းမလားခင်ဗျားတို့လူကပါပါလေသင်္ရပဲညာဟဲ့ပေရင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့လက်ပါများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းမများလာတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာလူကဘူးရင်းလာမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းလို့ရင်းလာတာလားမြင်မှန်ရောရင်းလာလားကဲရင်းလာမကရင်းနဲ့အဆုံးကြတော့ခင်ဗျားတို့ရှုပ်နေတဲ့ညာဘယ်ဘက်လဲမလို့ကဲခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းကြောင်းလဲလားရင်းလို့လဲသွားတာဒါဖြင့်ဘုရားရှိခိုး။မိထွက်အောင်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တယ်။ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲ။မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိမထွက်လာအောင်မပူသေးလို့ရှင်မိကိုမထောက်သေးဘူး။ရင်းနေရ။အဲမိထွက်လာအောင်ပူရင်ဘာဖြစ်မှန်းသိနော်။အဲသူနေသူပဲတဲ့ခမည်းတော်အလုတ်ကမိပွင့်နေဖို့အလုတ်ပါ။ဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိနေဖို့အလုတ်ပါ။ရှင်းမလား။မေးထွက်လာအောင်ပူလာပြီမေးထွက်လာအောင်ရက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဒီမကင်၅ပါးက၈ပါးမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဒါမေးထွက်လာတာပဲမေးထွက်လာခြင်းနဲ့ပြန်နေတဲ့အတ္တင်္ဂရပဲမလဲဘူးလားဒါဖြင့်မကင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးနေတော့ကသင်္ကြပဲကြီးလဲတယ်မှတ်ပါမကင်၅ပါးကသူတို့အားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့မကင်ရှိပါဖြစ်ပြီဒါကြလေအတ္တနဲ့တပဲလှဲ့သွားတဲ့သရုပ်သာသူရှင်ဆရာရမိလိနာပညာမှလည်းလာတယ်ပြီးတော့ဟိုထဲမှာလည်းအင်္ဂုတ္တုံမှလည်းလာတယ်ဒါကြလာမှတော့သင်္ကြရာတရားကြီးဖြစ်ရှင်တဲ့အတ္တင်္ဂရာတရားပဲဖြစ်ရှင်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တုံမှလည်းသေချာလာသောကြောင့်ဒါကြရာမှတာဝန်ညာရှိစွာပဲပဲလှဲ့ရမလဲဒီဘက်ကဒါကြရာပဲပဲလှဲ့ရမယ်သင်္ခါရတရားဆိုတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေနော်အနိစ္စလေးတွေပဲကိုယ်လက်ရမယ်ဒကာဓမ္မတွေဝယ်ရလဲရမလားကဲဆဲ့တဲ့ညာရင့်လာတော့ဘူးတဲ့ဒီညာဒီပဲပဲလက်သွားခင်ဗျားတို့ကလက်ကြံလို့လက်ရလားညာလို့လို့လက်ဩညာဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမှကျိုးကြိုင်မရှိပါလားသူ့သဘောနဲ့သူလက်တာပါလားဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားသူကမပေါ်ဘူးလားကဲဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ဖြင့်သင်္ကြရာအာရဏကုဘုံနားလဲဗလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်မှာဉာဏ်များကျူးစားခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကုလိမ့်မယ်တပည့်ရမကျူးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ မကူးပါဘူးဆိုတာသေးကြပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ခொနဲ့ဝါနှလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တင်ဘယ်လုံးထဲမှာမင်းပါဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကကြောင့်ဝါနှလုံးကလုံးကူးမကူးမင်းမထွက်ခင်ပူတဲ့အပူဒီသင်္ကြန်ပဲဆဲ့တဲ့ညာနဲ့တူပါတဲ့မင်းထွက်အောင်ထွက်လာတဲ့အပူဒီကလည်းသင်နိဗ္ဗာန်ပဲဆဲ့တဲ့ညာနဲ့တူပါတဲ့သဘောပါဗလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးလုံးတတ်ဗလားဒီကြောင့်ဘာညာပေါ်နေနေသင်္ကြန်ပဲဆဲ့နေကြတာပတ်ဥရိယပြဖြစ်ပြမြင်လဲအင်းဥရိယပြမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲဆဲ့တာပဲဘင်္ဂမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲဆဲ့တာဘယမြင်ကုန်အာရိနဝရမြင်ကုန်အင်းအဲနာမရူပပရိစ္ဆေကျမ်းကတော့ရှင်းစွာကွာသင်္ကြန်ကလည်းနေပါတော့ကြအသင်္ကြန်ပဲဒီညာကူးသွားမှာပါပဲဆိုတာအမှန်တန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော့ကြအင်္ဂုတ္တရကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှင်တွေကိုမလိုက်ရှင်နေနေပါတော့သင်္ကြန်ကစိုက်ရှုပါသဘောပါသင်္ကြန်စိုက်ရှုလိုက်လို့ရှင်သင်္ကြန်ရှုတဲ့ဉာဏ်ရရမယ်ခင်ဗျားရှုပဲလဲမယ်ခင်ဗျားတို့ကလဲရှင်တော့လဲရလားဉာဏ်ရတော့လဲပါလားဒါပြန်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တာကိုမိတော့ခွက်လာအောင်ပူလို့မိတော့ခွက်လာအောင်မပူရင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့မိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်ကူလားမိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်လို့ရှင်မိထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာလားသူကသူမိထွက်လာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သင်္ကြန်ကအသင်္ကြန်ကူအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှင်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဆိုတာဒါပါပဲရှင်းကြပါလားကဲနိုင်ရှိပြီဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ
2: အလုဤဇလံကိုတော့အလောကမင်းကြီးနဲ့အလောကီဘယင်းကြီးနဲ့အလောကဘလူတို့ဤဇလံကိုတော့ချုံလိုက်ကြရအောင်အလောကီတိုင်းပြည်မှာဘယင်းကြီးအဆိုးနေတော့အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကလက်ကျင်ကံလည်းဖြစ်အချင်းလည်းရအောင်ဆိုပြီးတော့တပတ်တစ်ခါတော့လည်းထွက်လို့ရှိတယ်တရားတော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘုရင်ကြီးကအချက်ကွဲရတဲ့ဘဝရောက်တယ်တမင်းကောင်ဝင်ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းထားကြတဲ့အခါမှာကုတ္တာကိုလုံးမစေတာကျုပ်ပေါက်တဲ့လူအပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီလိုအမိန့်ချပြီးတော့သမင်းကောင်ကိုဝိုင်းဖန်ရတဲ့အခါမှာအကင်းပါတဲ့သမင်ကအလူမင်းကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားအဲ့တော့မင်းကြီးကအချက်ကွဲတာပေါ့သူချထားတဲ့အမိန့်လဲဆိုရင်သူအပြစ်ဒဏ်ခံရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကတိတမေမရမချင်းတော့ကနေလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့တမင်ရလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ရှားလိုက်ပြီအဲ့ဒီတမင်ကိုထမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးရောဝင်ပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နားမိတာပြန်ထွက်မှာညောင်မင်းကြီးမှစောင့်နေတဲ့အလောကဘလူကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလွရလွချောင်းနေစနေမြသမင်းတော်အုပ်နဲ့လူတယောက်ပို့လွတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဂတိအမခံချက်ပေးအဲတော့တတိထားစရာကောင်းတယ်ဂတိအမခံချက်ကဘယ်နည်းရဲ့ဆိုတာရဲကတ်သက်မထားခဲ့ဘူးသူအဲ့ဒါလို့ဂတိပေးလိုက်တဲ့တိုင်းပဲလူကြီးကိုသွန်သွားပြီးတော့ဆက်နေရတယ်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့လူတွေတနေ့တယောက်ပျောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာလူသူရှားပါလာတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းဖို့စီဖို့လူကနဲလာတော့မွေးကင်းစားကလေးတွေပေါ်မှာလှဲ့လာဒုက္ခပေးလာနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့နန်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်လေးအလှဲ့ရောက်လာတယ်ရှောင်းလာလေအရင်သားတော်လေးကိုသမင်းတော်အောင်နဲ့ဘလူကြီးစီဆက်တာဖို့ပို့လိုက်ရတယ်ဘလောက်ဝမ်းနေကြကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာ ဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဒီဘက်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းလုံဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရပွဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပဲလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကအမျိုးဆုံးရှိခဲ့တာရှေးခေတ်ကအဲ့တော့မိမိရင်သွေးသားငယ်လေးကိုအရောက်ကဘီလူကြီးဆက်တဲ့နေမှာဒီကလေးလေးရလဲကမ္မတန်ကောင်းတော့ရသော်ပြားကအလောက်ကဘီလူကြီးရဲ့ဗိမာန်နဲ့ညဥယံကလေးကရောက်ပြီးဘလူကြီးနဲ့တညလုံးဘလူကြီးကရသော်ပြားကိုပြောဆုံးချင်းချောက်တော်လဲပဲနောက်ဆုံးမှရသော်ပြားအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့အနိုင်ရတယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတိခဏ်ရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတက်ဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်တာပါပဲနောက်ဆုံးဘလူကြီးဟာဒေါသတွေအရှိန်ကုန်သွားတယ်ရသော်ပြားရဲ့အဆုံးမတရားနာသူသိကျင်တာတွေမေးရနေပြီသူကစိတ်ချမ်းသာနဲ့အနေထားကနေပြီးတော့စိတ်ထနှူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဘလောက်ပဲစိတ်ချမ်းကြံခုခေတ်တောင်းမှာချမ်းတက်နဲ့ရှင်သင်ကြီးတွေတောင်းမှာပဲလူတွေကမွေးထားကြတာတွေ့တယ်နော်အိမ်မွေးတရိษံအဖြစ်မွေးထားကြတာတွေတွေ့တယ်တကယ်တော့လွန်ချမ်းတဲ့အကောင်လေးပဲသူတို့အကြိုက်သူတို့ဇေယိုက်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့အကြိုက်လုတ်ပေးလို့ရှင်တရဝါတွေဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်လို့သူတို့စိတ်အထားကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့ ਨੇ ပြည့်ပြည့်အောင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့အလောကတူကြီးကလိမ္မာရင်ကျေးသွားပြီနည်းနည်းမို့တော့လင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒီအာလွေမင်းသားငယ်လေးဟာနာမည်တောင်ရှိရုံမှမဟုတ်သေးဘူးလာပြီးတော့ပို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘလူးကြီးရဲ့သူရဲ့ရှင်ထဲကနှလုံးသားမှာကြံတန်းရက်ဆက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးမေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့အေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်လူဆိုတာကြံတန်းတယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ချမ်းလို့ကြံတာပဲเนาะစိတ်နှုတ်သွားလို့ရှင်ကြံတယ်လို့ပြောလို့မရအရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တော့ကြောင်စိတ်ကနှူးညံ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကြံတန်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားဒါလုံးသိတာပါလေလူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောလဲကျမ်းတာပဲသွားရလာတာလဲကျမ်းတာပဲစကားပြောရင်မပြေပြဘူးစိတ်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအပြေချော့သွားပြန်အဓိကစိတ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားရသော်ပြားအဓိကဖြစ်တဲ့စိတ်ထက်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုက်နိုင်တော့ကျမ်းတမ်းလာတဲ့ဘလူးကြီးဟာလူညံ့ပြောပြောင်းသွားတဲ့အဆင်ဖြစ်တယ်။ဘလောက်ဒီအောင်လူညံ့ပြောပြောင်းသွားအောင်ဆိုနောက်ဆုံးမှာသမန်ဘုရဘသာဝင်နေတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်မယ်။သူကဘာပြောတော့ဆို။သောဟံဝိစရိတမိကာမကာမပူရပူရနမတမန္တော်တန်ဗုဒ္ဓံဆိုတဲ့သူရဲ့ကာလလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့သူသူရဲ့ဒိဋ္ဌံချက်လေးရပါတော့ဆိုလို့ရှင်သူဟာဘယ်နေရဘယ်ဒေသသွားရသွားရဘယ်ရွာကနေဘယ်ရွာသွားရသွားရဘယ်မြို့ကနေဘယ်မြို့သွားရသွားရရသော်ရာကိုအမြဲတမ်းရှ िख ိုးဥတင်ကာရဝါပြုတ်ပြီးတော့သွားပါမယ်လို့ပြောတာနော်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားကြည့်ယူရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲအမြဲတမ်းဖျားကိုဥထိတ်ထားပြီးသွားတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်အဲ့တော့အလောင်းကပြီလူကြီးရအဲ့လောက်ထိအောင်ယဉ်ကျေးသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှဒီအာလွေမင်းသားငယ်လေးကိုလာပြီးတော့သမင်းအုပ်နဲ့ပို့တဲ့အချိန်လေးမှာသူကယဉ်ကျေးနေပြီ။ရသော်ပြားရှိမှဒီမင်းသားလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ခါတိုင်းလို့ပေးနေကြအတိုင်းပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြီလူဆိုတာကိုယ်လည်းမြင်မှုတော့မဟုတ်တော့ရုပ်ပုံတွေကြည့်ရင်ဗမာပြည်ထိရတဲ့ဘလူးတွေကတော့အစွဲကြီးတွေနဲ့ စွဲပြူးပြူးနဲ့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံစံပဲတော်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကယ်ကတာပြလိုက်တဲ့မှာဘလူးယုတ်တူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးယုတ်တူတွေမှာရေးထားတာယက္ခိနီလို့ရေးထားတယ်ယက္ခိနီဆိုတာယက္ခိနီပဲဘလူးမလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီတော့လူတိုင်းပါပဲခုနလိုအစွဲပြူးပြူးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယမှာတော့ရုပ်တုတွေရှိတယ်ကရကန္တာပြလိုက်ကြည့်ကျုံတဲ့ကကြည့်ကြမို့အဲ့တော့ဘလူးမလို့ရေးထားတာပဲယက္ခိနီဆိုတာစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းရံကနေပြီးတော့ရုပ်ပုံကြမ်းကြမ်းကြီးပြလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရလားနော်လူထဲမှာလည်းရုပ်ကလေးချောပြီးမယ်လို့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေစိတ်တတ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ကဘလောက်ပဲနှူးညံ့နှူးညံ့စိတ်တတ်ကျန်တဲ့ရက်ဆက်တဲ့လူကကြောက်เสียရပဲเนาะရှုပ်ဆိုးမှကြောက်เสียရမဟုတ်ဘူးအဲရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါဘလူးပဲနဲ့ဆိုပြောလို့မရရှုပ်လေးချောနေပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအာလောကဘလူးကြီးอ่ะမင်းသားလေးသူ့လာဆက်တော့သူကလက်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုဖះလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်သူပိုင်တဲ့မင်းသားလေးကိုဖះလှူလိုက်တာပေါ့သဘောကတော့ရသော်ဘုရားကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ကျမ်းစာတစ်ခုထဲမှာတော့လက်ခံပြီးတော့ဘလူးကြီးလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးတယ်ဘလူးကြီးကမှလာပို့တဲ့မင်းကြီးမင်းမှုရန်နေလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ကိုဟဋ္ဌကလို့နာမည်မှဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဟဋ္ဌဆိုတာလက်တလက်ကနေတလက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တချမ်းမရရလာတယ်မင်းသားလို့ထိတို့အိဗေရတယ်ပေါ့ဟထကခန်းငယ်နဲ့ဟထကလို့ဆိုခြင်းရာနေပြီးတော့ခန်းငယ်ကိုကာကြီးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဟထကမင်းသားတလက်ကနေတလက်ကူးပြောင်းပြီးအသက်ရှင်လာတယ်မင်းသားလို့ထိတို့အိဗေရအဲ့တော့ဖះလှူထားတဲ့မင်းသားလေးဆိုဖះရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရမယ်နော်မင်းသားငယ်ဘွားကလေးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာသူကလည်းထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတူပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်နှစ်ခုရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအဲဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ခုကိုမသနာယူရအောင်မှတ်ဆရာလေးလည်းများတယ်ပေါ့နော်မှတ်ဆရာလေးတွေရှိသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်လေးတွေသူရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေဒါလေးတွေဟာအတုခိုးစရာလေးတွေပေါ့ကိုယ့်ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူစရာလေးတွေအဲ့ဒီလိုတေဘေးကငယ်ငယ်လေးတွေလွတ်လာပြီးတော့အသက်ကြီးလာရတယ်မင်းသားလေးဖခင်ရဲ့မွေးသားသားလို့ပြောနိုင်လောက်တဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာနန်းတော်မှာကြီးပြင်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မကင်းမကွာရှိတယ်အရင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်ပုံရတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအာလူဝိပြည်ကိုကြွတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးနဲ့တွေ့တယ်သို့တော့မှတ်တမ်းမှတ်ရရှိတာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအာလူဝိပြည်ကိုကြွသွားတယ်အာလူဝိရောက်တဲ့အချိန်ကဘယ်ချိန်လို့ဆိုဆောင်းရသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတောအုပ်တုတခုထဲမှာရောက်ပြီးတော့အရက်ကကျိုးကျိုးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တပင့်အောက်မှာတောအုပ်ဆိုတာရှင်တိုက်တောလို့ဗမာတွေကတော့ခေါ်ကြတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုတာလူတိုင်းတော့မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာဆောင်းရသည်ဆိုတော့အရက်တွေကြေးကျွေးတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုတာကိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တော့ကပါဠိလိုသိမ့်တပါလို့ခေါ်တယ်။တေယောဘုန်းကြီးတပါကိုမေးကြည့်တော့သိမ့်တပါဆိုတာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဘယ်ပင်ကိုပြောတာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်မှာယူဆနလို့ခေါ်တဲ့အပင်တွေကိုသူတို့သိမ့်တပါလို့ပြောတယ်။နော်ယူဆနလို့ခေါ်တယ်။စကိုင်းမှာတော့တော်ထဲမှာလည်းပေါက်တော့မောက်ခိတော်ပင်လို့ခေါ်တယ်စကိုင်းကတော့ယူဇနာပင်မောက်ခိတော်ပင်အပွင့်လေးတွေကမွေ အဲ့ဒီတော့အုပ်လို့ဆိုတယ်သိသဘာဝနာအဲ့တော့အဲ့တော့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအာလူမင်းသားလူငယ်လေးဟထတာဟာလေမြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားမလို့တော်လန်ကနေဖြတ်ရင်းကနေပြီးတောပန်းတောင်ပန်းနေခုမဲ့ဆိုပြီးအဲ့ထက်ရောက်တာအချိန်ကတော့ဆောင်းရသည်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှအေးတဲ့အချိန်မနေ့စောစောသူလမ်းလျှောက်ရင်းအဲ့ဒီရောက်တော့တိတိပင်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာတွားတွေ့စောစောကြီးမြတ်စွာဘုရားကတိတိပင်အောင်မှာဒီတိရွက်ကလေးတွေကျွေးကြနေတဲ့တိရွက်လေးတွေကိုစုပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တောဘာဘုဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေလေးကလည်းတဖြူးဖြူးတိုက်ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတိုက်ဒီဘက်ကတိုက်တခါလေတိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မြောင်းလေပြတ်မှာပေါ့လေလေးကအေးစိမ့်နေအောင်တိုက်တယ်လေဖြစ်လေဝေးလေးတိုက်နေတဲ့အချိန်ဝေရမတ်လေးလို့ခေါ်တယ်သူတို့မင်းသားကရသဗျာနဲ့ရှင်နိဗ္ဗိဒာဆိုတော့ဖះလက်တွေ့ရောအနီးနားသွားပြီးတော့ဖះဟိုချဟိုချပြီးသူကရှင်တရင်တနည်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲကိစ္စဘန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတယိဋ္ဌာအရှင်ဗျာခြံညတတာအစ္စရပါရလားယဉ်ကျေးမှုရပြောတဲ့စကားပဲမနဲ့စောစောဆိုတော့ညာကခြံညတတာအေးရပါရလားဆိုဒီမိကုံးမေးတာပဲနော်မနဲ့မနဲ့ချိန်မှာဆိုအေးမိကုံးမေးတာခြံညတတာညာအစ္စရပါရလားသတ္တုခိကထုံးနေတယ်လားခုခိကလူတွေကတော့မနေ့တွင် good morning လို့ပြောမှာပေါ့သူခိကတော့အဲ့လိုမှမနှုတ်ဆက်ဘူးဘယင်းတွေကိုလည်းပဲမနေ့စောစောသွားတွေ့တဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာတွေကအရှင်မင်းကြီးညာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စရပါလားအဲ့လိုပဲမေးသေးရှိတယ်နော်သတ္တုခိကမေးကောင်းအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့တော့သူကမေးတယ်ကိစ္စဗန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတိတ္တာချင်းမြတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားညကချမ်းသာတတ်တာကျိစိတ်ခဲ့ရပါရဲ့လားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလိုက်တော့ဆိုအေဝံကုမာရဒုက္ခမတယိဋ္ဌာမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီချိန်မှာခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်လက်တော့ကျတော့မင်းသားလို့မခေါ်ဘူးဟတ္တကလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကကွဲပြားမှုတွေပေါ့နော်မင်းသားအေးချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါတယ်ဒီလောက်တင်မြတ်စွာဘုရားမဖြေပဲနဲ့ရေစပ်ပနလောကီဒုက္ခံတင်တိအဟံဒေသံအညတရောလောကမှာချမ်းချမ်းသာသာအေးရတဲ့အထက်မှာငါတယောက်ဟာအပါဝင်ပဲပေါ်လို့ပြောလိုက်ဒီစကားလေးချက်ပြောတယ်နော်ငါချမ်းသာသာအေးရပါတယ်လောကမှာချမ်းသာစွာအိပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာငါဟာတယောက်ပါဝင်မယ်လို့ဆိုတော့မင်းသားလေးကဒီဖြေကိုသူကမနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဆောင်းရသည့်အချိန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအစောကြီးတောထဲမှာဒီတောထဲမှာပဲကျိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမအေးတာလေရသည်ဥရတယ်။တင့်အဲသူကထောက်ပြတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုတိတဗန္တိဟိမန္တိကရတ္တိဆောင်းညတွေကအလွန်အေးတယ်ဗျာတဲ့အန္တရတကောဟိမပတသမယောနှင်းလေးတွေကလည်းဖောဖောဖောဝဲကြနေရာဒီဥရုဆိုတခိနဲ့တခိတော့မတူအရင်တော့ရန်ကုန်ကရာဒီဥရုမတန်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ရန်ကုန်လာတဲ့အခါကျတော့မပူဘူးဆောင်းရသည်မရှိဘူးအေးဦးမပူအခုတော့ချောကြောခေါ့နေအောင်ပူနေတယ်အရင်ကရန်ကုန်နဲ့မတူတော့ဘူးဖုံးမထူအေးတယ်ရန်ကုန်ကအဲ့တော့ရာသီဥတုတွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဟတ်တကမင်းသားလေးကထောက်ပြတယ်အန္တရတကောဟိမပါဒသမယောတယ်ရာသီကဈာရှိရဲ့နေ့ဈာရှိရဲ့ရှင်နေအကြဆုံးရာသီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကရာသီဥတုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာ အအေးဆုံးစံချိန်တင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်ချိန်လို့ဆိုတော့အန္တရတ္တခဈာရှိရဲ့လို့သတ်မှတ်တယ်တတိယလူမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဆောင်းဆိုအေးတဲ့နှွေးဆိုရင်နှွေးတဲ့ပုံမှန်လို့ရှိတယ်အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ပျက်စီးသွားပြီဒီတတိယလူတွေပြောင်းလဲတယ်တော်ဝပတ်ဝန်းကျင်နေပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုမှန်တယ်အကောကိုတတိထားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုတွေ့ကြုံတာကိုပြောရမှာဆိုရင်အရင်တုန်းကပြင်ဦးလင်းတက်လို့ရှိရင်21ပိုင်းမှာဆိုအေးပြီအနှွေးဝတ်တွေပြန်ဝတ်ရတယ်21ပိုင်းဟိုဘက်ကြောရင်တော့မန်းလေးဘက်ဆိုရင်ပူသွားပြီ21ပိုင်းရောက်တာနဲ့နှွေးတာပြန်ဝတ်ရတယ်အခု21ပိုင်းဘာဖြစ်ရတ်တောင်ခိုက်အောင်21ပိုင်းထက်လည်းဘာမှဖြစ်သေးဘူးပြင်ဦးလင်းရောက်တဲ့ထီအောင်ခန့်နှွေးနှွေးလေးပဲခုတော့ရည်ရည်ဝူရူတွေပြောင်းလဲမှုကတော့ရှိတာတေးချတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်လည်းပဲရှေ့မိလိုက်တဲ့လူကြီးတွေမေးကြည့်ပေါ့ရန်ကုန်ရည်ရည်ဝူရူတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အန္တရထကဈာရှိရဲ့အဲ့ဒီရှိရဲ့ဟာအအေးဆုံးစံချင်ရှိတဲ့ရှိရဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားပေါ့ဈာရှိရဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သဘေကျမ်းကမှာတော့မာဃနဲ့ဖက်ကုဏလို့ခေါ်မာဃဆိုတာတပူတွဲဖက်ကုဏကတပောင်းတပူတွဲနဲ့တပောင်းကြာရှေ့ရဲ့လို့ဆိုတာသူတို့ဆိုလို့လေပေါ့နော်ရှေးတုန်းကအိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကတပူတွဲလာပြီဆိုရင်ရက်30လည်းပြည့်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည့်တယ်ဒီအခုပမာပြည့်မှာလာပြီကအာကောင်းကင်ကလာ15ရက်နဲ့ပြည့်တယ်ရက်30ကမပြည့်သေးဘူးဒီမှာအသုံးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်လာဆိုတာမာသလာနဲ့စန္ဒလာလို့နှစ်ခုပမာစကားမှာရောနေတယ်ရက်30ရဲ့အကြိမ်ကိုလည်းလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တပူတွဲနဲ့တပောင်းလာဆိုတာသူဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ဈာရှိရဲ့ဆိုတာတပူတွဲແລະတပေါင်းကြာလို့ဆိုသူတို့ထုံးစံအရာတပူတွေလက်ပြည်တာ ਨੇ 730လည်းပြည်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည်တယ်ဟိုဘက်ကျရင်တပေါင်းလာဆန်းတယ်အဲ့ဒီတပူတွေတပေါင်းကြာရှိရဲ့ဆိုတာအခုတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်လကြာဆိုတပူတွေလက်မကွယ်မီဟုတ်လား၄ရက်တပေါင်းလာဆန်း၄ရက်အဲ့ဒီအတွင်းတို့တူရဲတပေါင်းနှစ်လအကြာဒီရှိရလို့ဒီလိုဆိုနိုင်တယ်သမဟုတ်တူရဲလာပြီနေဟာအပြီးဆိုရင်လာမပြီးခင်၄ရက်လာပြီးကျော်၄ရက်ပမာပြီမှာတော့ဒီတူရဲလာပြီနေဟာအအေးဆုံးဆိုပြီးတော့အညာလေးသားမှာရသော်ဘုရားကိုပြီးခင်မို့ဆိုပြီးရီမှန်းပြီးတော့မိဘုံပွဲမိဘုံပြန်ပွဲမိဘုံပွဲတွေလောက်ကြတယ်ဒီတဏ္ဍခာတဏ္ဍခာအပင်ကအကိုင်းကြောက်တွေကိုစုထားပြီးတော့တဏ္ဍခာထင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်လေးရှိကြတယ်ငယ်တော့ကြုံရမြတ်စွာဘုရားအေးလွန်အာကြည့်လို့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာတဏ္ဍခာထင်းနဲ့စေတီတို့ရုပ်ွားတော်တို့ရှိမှရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြအဲ့ဒီတဘူတွေလာမပြီးခင်၄ရက်နဲ့တူရဲလာပြီးတော့၄ရက်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၈ရက်ဟာအအေးမှာစံချိန်ကျိုးတဲ့၈ရက်လို့ဆောရသည်မှာစင်းနေနေလဲကြတယ်လွန်ကိုအေးတယ်ခရာခောကန္တကဟတ္တာဘူမိအဲ့ဒီတောအုပ်မြတ်စွာဘုရားထိုင်းနေတဲ့သစ်ပင်နာလမ်းကနေ့အခါဆိုရင်နွားအုပ်ကြီးတွေဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်တော်ရည်တော်ထားလို့ဆောင်းရသည်ဆိုရင်ပြင်မဲ့တခါတခါပိုးလေးကလည်းရွာတတ်တယ်မိုးတွင်းတော့ကနွားတွေတော်ထားလို့မြေကြီးကချောမွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးနွားခွာရတွေကနေတက်ပြီးတော့မာနေတာအဲ့ဒါဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်နွားသွားတဲ့နွားခြေရတွေကဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြေကြီးကလည်းနွားခွာရချူးဆူးတွေနဲ့သ ဝိုင်းလိုက်ခတဲ့တဲ့တဏှုကောပန္ဒသာထာ

အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။တမန်အဲ့ဒါဘုရားသိပြီးတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားတကယ်ချိန်ဆရင်တောင်မြတ်စွာဘုရားနှစ်နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲမရှိမရန်လေးမှာ၄နာရီရှိတဲ့ထက်ကနှစ်နာရီလောက်ဒါတော့မှအဲ့ချိန်မှအဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးပဲအနားယူတဲ့ချိန်ရှိတယ်။ကျန်တဲ့ချိန်ကတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ညတကောင်ထီအောင်လက်တီးပြမလေးလာတာတရားဟောပေးနေတယ်ညဆောဘုရားကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုလို့တကောင်ကြော်တဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီနှစ်နာရီပစ္စည်းမရအစာပိုင်းလေးလောက်ဖွဲ့ညဆောဘုရားလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲအနာယူတယ်အဲ့တော့သူကပဝန်းကျင်အချိန်လေးနဲ့ညဆောဘုရားဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအချိန်လေးလေတဖြည်းဖြည်းတိုက်နေတဲ့ဆောင်းရသည့်အေးမြနေတဲ့ခြေနေတွေကိုကဲ့ခတ်ပြီးတော့ရှင်မြားကချမ်းသာတတ်တာရရပါတယ်လို့ပြောတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့နားလဲရမှာတော့ဆိုတဲ့အထိပဲမေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးမင်းကိုကပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်သလိုဖြေနိုင်တယ်ဟောမင်းကြိုက်သလိုဖြေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအပုပင်မရှိတဲ့ချမ်းသာကိုပြောတာမင်းသားကပြောနေတာကပြိမက်ကရာသီဥရုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာပြောတာနော်အစ္ဆတနဲ့ဗဟိတဆိုတော့လောကလူတွေလည်းချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာအပြင်ကြည့်ပြောနေကြလားအတွင်းကတော့ဘလောင်ဆူးနေတာတွေမပြောဘူးသူမနော်အဓိကကဘယ်ဟာအဓိကတော့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတာအဓိကကိုယ်ချမ်းသာတာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတဲ့တည်းပဲမင်းသားကကာယကဒုက္ခမရှိတာကိုပြောတယ်ရသော်ဗျာကကာယကဒုက္ခမရှိမဲ့သူ့မှာစေတသိကဒုက္ခရှိတာကိုပြောတယ်အဓိကစေတသိကဒုက္ခဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာကတရားဟောပြီးသားဖြစ်တယ်သူချမ်းသာဆိုတာအဲ့ရတယ်ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုကိုရသော်ဗျာဟောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြောမယ်တဲ့ကလေးမို့ထမရဲ့သေးသေးချာချာပြောပြတာတိုက်အိမ်လှလှကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အထွတ်တင်တဲ့တိုက်အိမ်တထေးတွေနေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ့ဟောအတွင်ရောပြင်ရောလုံခြုံအောင်အခုခေတ်လိုဟောအတွင်ရောပြင်ရောအင်္ဂလိပ်သုံးလိန်ထားလို့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဒီအဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးမှာပေါ်လဲအထွတ်တင်ထားတယ်လေလဲလုံတယ်တကားရီကလည်းပဲတည်တည်ချာချာတတ်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်လေလုံးနဲ့ခန်းနာတဲ့တထေးအိမ်ကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာအိတ်ဆက်ဖို့ဂရင်ကြီးကလည်းပဲဘာတွေခင်းထားတော့ဆိုကော်စောနဲ့ကြီးခင်းထားတယ်နော်ပန်းပြောက်ချဲတဲ့ကော်စောတွေခင်းထားတယ်ကော်စောအဖြူတွေခင်းထားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကောင်းပြီဆိုတဲ့ကော်စောတွေအိယခင်းနေခင်းထားတယ်နောက်ဆုံးမှာအိယဘောကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဝံပိုင်ရေလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့မြင်ဘူးမှသိဝံပိုင်ရေအဲ့ဒီခေတ်ကတထေးတွေမှာသုံးတယ်အဲ့ဒီဝံပိုင်ရေအခင်းကိုအဲ့ရပေါ်မှာကြာကြာနာနာခင်းပြီးတော့အပေါ်ကလည်းပဲအဲ့ရပေါ်မှာမျက်နှာချက်ပါသေးတယ်မျက်နှာချက်ပါတယ်ခြေခြေရင်းဘက်ကရောခေါင်းရင်းဘက်ကရောခြေတင်မှုခေါင်းအတိကြီးရှိတယ်အုံနေကြီးရှိတယ်ခေါင်းရင်ဘက်ကလည်းပဲခေါင်းအုံမှုအုံနေကြီးရှိတယ်ထိုခေတ်ကတထေးတွေအသုံးပြုတဲ့ပြိဘောကဒီမှာပြထားတယ်မှန်စကြည့်လို့ရအောင်အဲ့လိုအချင်းလေးခေါင်းလုံလုံချုံချုံအိမ်ကြီးမှာခန်းခန်းနန်းနန်းအိယာကြီးပေါ်မှာနော်ပြီးတော့ညအခါမှာဆိုရင်တရားစစ်မီမရှိသေးတော့ဘာလို့ဆိုရင်အမွေးနနပါတဲ့စီမီကိုတညာလုံးထွန်းထားတယ်စီမီခွဲကိုတညာလုံးထွန်းထားတယ်ညစောဗျာဒါရင်မကဘူးပြောလိုက်သေးတာเนาะကဲစီမီခွဲလည်းထွန်းထားတယ်เนาะပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးသားဟာသူ့ပေါ်မှာအလုံးကိုမျက်မျက်နုံနုံဆောင်းလျှောက်တဲ့ဇနီးက၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးဇနီးကသူ့ကိုပြုစုနေကြတယ်ခန္ဓာလာတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးမှာခန္ဓာလာတဲ့အစဉ်အပြင်းတွေနဲ့ဇနီးတဲ့၄ယောက်ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံယူပြီးတော့အိတ်ဆက်ရတဲ့တထေးသားနော်အ
ိတ်ဆက်ပြီးတော့နေရတဲ့တထေသားဟာသူကချမ်းသာတာအိတ်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆိုချမ်းသာတာအိတ်ရသလားဆင်းရဲတာအိတ်ရသလားဆိုလောကီမြင်နေပြည့်ရှင်ဘုရားသိချမ်းသာတာပေါ့သူစိန်ကြဆုံးပဲပေါ့မင်းသားဖြေတော့ရသော်ဗျာကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းကြအိတ်ရပြီမယ်လို့သူ့မှာရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအလိုမကျလို့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအမှန်မသိခြင်းမောဟကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူမှုတွေအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့သူဟာအလိုမကျမှုတွေကြောင့်မို့လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့အကြိမ်ကြီးများဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုချမ်းသာစွာအေးရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားလို့ဆိုတာ။အာရှင်ဘုရားမပြောနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပူလောင်။ငါမှာတော့တဲ့ဒါကကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူ၊ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူ၊ငါမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူ။ဒီအပူမှန်သမျှငါမှာလုံးဝမရှိဘူး။လုံးဝအမြင့်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ရှင်းနေငါရဲ့နေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူဟာတစုံတစားမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ငါပြောတာအာချမ်းသာတာအေးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်နားလဲစရာအမတန်မှအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကချမ်းသာတယ်လို့ပြောနေတာရုပ်အထုတွေချိန်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းညာနေရတယ်လို့ထင်တာသို့တော့တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရရလားလို့ဆိုတာမရမရစိတ်ချမ်းသာမှုမရလို့ depression တွေဖြစ်ပြီးစူးစိုက်လောက်ကြပါလောက်ကြနေအလိုမကျစိတ်တော့ကရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီအလုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ညာစစ်လဲအလုံးလုံးရတယ်မနဲ့ကြတော့လဲဘာလို့အောင်မညာလို့အောင်မလဲဆိုအေးချမ်းသာအေးရတဲ့အချိန်ပဲရှိမလဲတရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စိတ်ကူစရာတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အေးချမ်းသာအိတ်လို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရင် तू အိတ်နေတယ် तू ခန်းကြီးအလှပပြီးတော့ခါလဲနော်လေ့ကျင့်စရာခန်းကြီးမှတ်နေအဲ့ဒါတွေကချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်လားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမင်းနဲ့ရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူကိုတားဆီးနိုင်လားမဆီးနိုင်ဘူးဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိရိတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူတွေမှန်သမျှဟာသူကလုံးလိုက်ခတ်ပြီးတော့အိတ်တာအိတ်လိုက်ရတယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတော့ချမ်းသာအစိတ်ကိုလက်ဆော့ပြထောက်ပြငါမှာတော့အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ငါပြောတာမင်းသားကကလေးဆိုတော့ရသည်ဥရုတွေအေးတာတို့တင်ငန်းတွေအေးတာတို့နေရာထိုင်ခင်းမကောင်းတာတွေဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစင်စင်ရဲနေရာရှာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူနာလဲအောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်တပ္ပရာဝိတုခံသေးတိဖြမနောပြိနေဘူးတော်ရှင်နေကိရိတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွာတဲ့အမြဲတမ်းချမ်းသာတာဖြစ်ပါလေအိမ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်24နာရီပတ်လုံးနော်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေမှာပဲတပ္ပတာဝေဒုက္ခံတေတိအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့ပြိနေဘူးတော့သူ့ရင်ထဲမှာကိလေသာတွေငြိမ့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအမြဲတမ်းချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကပူလောင်တာမှမရှိဘူးယောနလိမတိကာမေသူတိတိဘူတော်နေရူပတိပြမဆင်းရဲမှုတွေမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေတာကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေမရှိလို့သူဟာအများအားအေးချမ်းနေတာဖြစ်တယ်။တပ္ပအာတ္တိယောစစ်တဝါ။တွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိနေယဟရိတရံယင်းနဲ့ကအပူတွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။လောကလူတွေယင်းနဲ့ကအပူကိုမထုတ်နိုင်တာဟာတွေ့တာမှုတွေကြောင့်မို့လို့ပဲ။တွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုရင်ယင်းနဲ့ကအပူတွေလာမှာပဲသိကြတယ်။ဇာကတော့ကကိဝေနေထိုင်ရေးလို့သာပြောတာအေးငါတို့ပစ္စည်းတွေချမ်းသာလို့ရှိရင်ဒီတော့ကမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲလာနေတာနော်တချို့သားတွေသမီးတွေကြီးသွားပြီပူစရာမလိုတော့ဘူးအေးစစ်စစ်ပဲလို့ထင်တာဘယ်မှပူနေတာမလာဘူးဆိုပူနေဖုံးမဆက်ဘူးဆိုပူနေတာအေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိနော်ကိုကိုအေးတယ်ထင်ပြီးတော့ဖြစ်သိမ့်နေကြတာလားဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတာအရှိပဲကုန်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာညဥပတန်တော်ဒုက္ခသေတိတန်တုံပပုတန်တိန်ပပုံရစိတ်တတ်တော်တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီ
နေနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘရောမစုချမ်းသာစွာအိပ်ရပါလေအပြင်းပန်းကိုမကြည့်နဲ့စိတ်ချမ်းသာလို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေသူ့အတွက်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲလို့အဲ့ဒါဟဋ္ဌကမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟောအဲ့တော့ဟဋ္ဌကအလောကအာလူမင်းသားလေးဟဋ္ဌကဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကလေးထဲမှာသူကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကဖြစ်တယ်စိတ်တတူကျဲနဲ့သူနဲ့အဖက်ပဲသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကထူးခြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ပြောထားတာရှိတယ်ဣတရကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပဒကနာစတုဟိသင်္ကဝုထုဟိပရိတံသင်္ကနန္ဒာနာရတိရံဟတကောအာလဝကောပရိတဆိုသူ့ရဲ့အချမ်းရံသူဟာသူနဲ့သွားတူလာတူစားတူတောက်တူဥပုသ္စောင်းတူတရားနာတူလူ900ရှိတယ်ဥပဒက900ရှိတယ်အမြဲတမ်းဒီ900နဲ့ပဲသူကသွားလာနေထိုင်တာအဲ့တော့လူ900ဆိုတာနဲတော့မဟုတ်ပဲနဲ့လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ association ပေါ့လူ900ရှိတယ်အဲ့ဒီ900လုံးကသူ့ကိုသိပ်လေးစားကြတယ်သိပ်လေးစားကြတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဖော်တွေကိုသူကစူးစီးထားတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကကျဉ်တ်အောင်အလုံးကချစ်ခင်အောင်စူးစီးနိုင်တဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ဟတ်တကာတော်ဆုံးပဲလို့အဆောပြားချင်မှာပြီးတော့ဥပဒကနေထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေဧတဝိခွေတုလာဧတံပမဏံငါရဲ့တပည့်ဥပဒကနေထဲမှာတဲ့သူတို့ဟာဒီစံချိန်ပေါ့စံပြပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတကယ်ကိုချိန်ခွေပဲသူတို့ဟာစံပြပဲဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတို့ဆိုလို့ရှင်ယတိတံစိတ်တော်စကဟပတိဟတကောစအာလဝကောဆိုစိတ်တသူချွေနဲ့အာလူယမင်းသားဟတကတို့ဟာတကယ်စံပြပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဘုရားဥပဒကတွေထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစံပြပဲဘသူပဲလာလာအတော်ဆုံးဥပဒကလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးဝယ်စံထားရမယ်လို့ဆိုလို့လေပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ရသဗျာချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးချွန်တာကထူးချွန်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုခြေနှက်အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားအာလဝိပြေကြွတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရဲ့ခြံရံပရိသတ်900နဲ့သွားတယ်လူ900ဆိုတော့နေရမှာမဟုတ်ပဲသူနဲ့တူသွားအာလုံးဟာသူ့ကိုသိယူသေးကြတယ်လေးစားကြတယ်သူ့မျက်နှာကိုတချီကြီးနဲ့အဲ့လိုနေကြတယ်သူတွေအဲ့မြတ်စွာဘုရားအကဲခတ်တယ်ဒီလူတွေတဲ့ဟာသူ့ကိုထောလောကန်းလမ်းလုံးမယ်လူတယောက်မှမပေါဒါလေးစားကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသူမိကုန်းလေးမေးတာရှိတယ်ဒီလူတွေကိုမဟာတိခေါ်တရားဟာဟတ္တကပရိတာဟတ္တကဒီကြတော့မင်းသားလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ဟတ္တကလို့ပဲခေါ်တယ်လို့ဆိုပြဟတ္တကရေမင်းရဲ့ပိဋိတ်တကများလာကြီးလားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီပိဋိတ်ကိုစုစည်းုံထားလဲလို့မေးတာမေးတော့သူကအရှင်ဘုရားတဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့တပည့်တော်စည်းုံတာပါအဲ့တော့သင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးဆိုတာကြားဘူးနေကြတာဒါနပေကံခြင်းပိယဝိဇ္ဇာကျင်နာတဲ့စကားရှင်ကြီးတဲ့တကားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအထာစရိယကိစ္စဝိစားရှိရင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတမဏတ္တတာဓာဏုထားခြင်းဆိုတဲ့စီယုံရီတရား၄ပါးပေါ့သင်္ဃဝုဒ္ဓတရား၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးအတိုင်းတပည့်တော်လိုက်နာရှင်းသုံးပြီးတော့အလုံးကျင့်တတ်အောင်တပည့်တော်စီယုံထားတာပါလ
လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆန္ဒချင်းမတူတယောက်ကဒါကြိုက်တယောက်ကချက်ချွာကြိုက်နော်အိမ်တော်မှပဲလူတွေဟာထမင်းဝဲထိုင်ဆိုင်တယောက်ကဒီဟင်းကြိုက်တယ်တယောက်ကဒီဟင်းမကြိုက်ဘူးနဲ့ချက်ပြောတဲ့လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲသိကြတယ်နော်အားလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအားလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတော့အားလုံးကြိုက်အောင်သူကရှင်းအောင်နိုင်တာကြည့်လူတွေဟာနာမစ္ဆာတရားဆန္ဒခြင်းမတူကြအောင်အဲ့တော့ဟထကကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့စီယုံကြီး၄မျိုးနဲ့ပဲသင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့ပဲတပည့်တော်စီယုံပါလေတဲ့လူကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကိုတပည့်တော်ပေးကန်းပြီးတော့ချင်းမြောက်တယ်လူတိုင်းကပေးတာကန်းတာမကြိုက်ဘူးတမုံမထားဘူးအဲ့တော့ပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကျတော့တပည့်တော်ပေးလိုက်အဲ့တချို့ကတော့ပေးတာကန်းတာကိုအဓိကမထားဘူးစကားပြောလို့ရှင်ချိုချိုသာသာနဲ့သူ့ကိုကျင်းကျင်းနာနာပြောမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုတော့ချိုချိုသာသာပြောပြီးတပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတချို့ကအဲ့ဒါလည်းတံမိုးမထားဘူးသူ့အလုပ်ရှိလို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်သူ့ကိစ္စကိုကိုယ်ကိစ္စလို့သဘောထားပြီးကုညီတယ်ဆိုရင်ကျင်းနာတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံကိုကျတော့သူ့ကိစ္စကုညီပေးပြီးတပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်တချို့ပုံကိုကျတော့ပေးတာလဲတံမိုးမထားဘူးစကားချွချွသာသာပြောတာလဲတံမိုးမထားဘူးသူကိစ္စကူညီလောက်တာလဲလောက်တံမိုးမထားဘူးအဲကိုယ်ကိုထင်သေးမြင်သေးကြည့်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးလောက်တောင်းလောက်တာမကြိုက်တဲ့လူမျိုးကြတော့ကိုယ်နဲ့တန်းလို့ထားပြီးတော့ဆက်ဆံသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးအတိုင်းလူအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးကိုရှင်းသုံးတာသူကအဲသတိထားမှာသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါး၄ပါးဆို၄ပါးအကုန်လုံးရှင်းသုံးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးပေးတာကြိုက်တဲ့လူပေးခြင်းဖြင့်စည်းုံနေ။နော်။ချိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆက်မှကြိုက်တဲ့လူကိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆက်နေ။သူ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတာကျေနပ်တဲ့လူဆိုကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတယ်။တော့ဓာဏုထာဆက်ဆက်မှကျေနပ်တဲ့လူဆိုဓာဏုထာဆက်ဆက်ပေးတယ်။လူအကြိုက်ရ၄မျိုး။ဒီလိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာလေဒီတုတ်တန်ရသဘောပေါက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။ပြီးတော့နောက်သူထဲ့ပြီးတော့ဗာရှောက်လိုက်တုံးဆိုအဲ့ဒါတော်တော်ထူးခြားရှင်ပြားတဲ့လူတွေဆိုတာတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူမှနားထောင်တပည့်တော်ကသူတို့ထင်ကြီးလောက်အောင်မင်းသားဆိုချမ်းသာကြော်ရတယ်လေပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်ပြီးနိုင်ကန်းနိုင်မင်းသားလည်းမင်းသားလေသူဟာလူကြီးကမင်းသားချမ်းသာကြော်ရတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကသူတို့အထင်ကြီးလောက်အောင်တပည့်တော်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်ဒီလိုစီယုံလို့ရကြမှာရမယ်လူဆိုတာနော်ချမ်းသာလို့တပန်းသာတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲကြာပြောငွေကြေးကလည်းစီယုံမိသားဖြစ်နေနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတူတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကဒီစီယုံစာချမ်းသာကြောက်ရတယ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူရဲ့စကားဆိုလူတွေကတလောက်နားထောင်မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူစကားကြတော့သူနားထောင်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရဒီချမ်းချမ်းသာကြွယ်ဝလို့လေးစားမှုလည်းပါပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်လည်းလျှောက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရုခေါ်တယ်သာရုသာရုဟထကယောနိခေါ်တရားရဲ့ဟထကမဟာတိပရိသသင်္ဟိတုံဟုတ်တယ်မင်းလုပ်တာနိလန့်ကြတယ်မင်းလို့မင်းဆောင်ရတဲ့နိလန်ကြလေ။မှန်နေ။ဆရာကောင်းနေ။လို့ဘုကိုင်ကိုမှန်နေပေါ့။တင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးဆို၄ပါးလုံးလုံးအောင်မမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူလူအလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရတာမှန်နေလို့မြတ်စွာဘုရားထောက်ခံချက်ပေး။သူထပြန်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာရဟန်းတန်ခါပရိသတ်ကြီးကြံရတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော်ဆိုတော့ရဟန်းတွေကိုဟတ္တကရဲ့ဂုံရှင်မျိုးเนาะပထမပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကဟာအယီချင်း9မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ရဟန်းတန်ခါတွေကိုခေါ်ထားဘူးတယ်အယီချင်း9မျိုးအယီချင်းခုနှစ်မျိုးဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုတော့တရားတရား
နံပါတ်1ယုံကြည်မှုကောင်းတယ်နံပါတ်2ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းတယ်ပြည့်စုံတယ်နံပါတ်3ကဘုရားလောကမှာဆက်ဆုပ်တယ်ဘုရားမလုပ်ဘူးဟိရီနံပါတ်4ကဥတ္တပမကောင်းဟုတ်အဟုတ်တို့ကြောက်တယ်နံပါတ်5ကဘောဓုတ္တရှိတယ်ဒီဘောဓုတ္တဆိုအတိတ်တမိုးကြီးတာတော့ဒါဟောဘောဓုတ္တရှိအောင်လုံးနေရမှာတူတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောဓုတ္တဖြစ်အောင်တရားနာရတယ်စာရိဖတ်ရတယ်မြုပ်စုံစဉ်းစားအဲ့ဒါရှိမှဘယ်သူပြောတာမှန်တယ်ဘယ်သူပြောတာမှားတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်မှာပေါ့ပညာမတတ်ရင်လာသမယခေါင်းငိမ့်နေရတဲ့ဗုဒ္ဓညိုဘွားရောက်သွားမှာပေါ့ပညာတတ်ရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလို့ရဒါကိုဘောဓုတ္တဖြစ်နောက်တစ်ခုကစာကตัวใหญ่ย่อเลยสนใจแต่อันเหมียวไม่ရှိဘူးနောက်ဆုံးကปัญญาตุรกองဥစ္စာ9ပါးလို့ခေါ်တယ်ตัตตะตีลาหิริปัตตปะตุฏะสาระปัญญาပဲဒါဟတ်တခရဲ့အရင်ချင်း9ရက်ဖြစ်ဒီပါဟောတယ်ခင်ဗျာဆရာဒီမင်းသားရဲ့အရင်ချင်းเนี่ยဒါလည်းရှိတယ်သူတို့ကောင်ဥစ္စာ9မျိုးနဲ့သူပြည့်စုံတယ်လောကမှာပဂရိဥစ္စာချမ်းသာရုံမြတ်မကသူတို့ကောင်ဥစ္စာကချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟောပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာခိတ္တပဲဝိကြေဒနာချမ်းသာလဲဆိုတာခိတ္တဒီသူတို့ကောင်ဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုရင်ထာဝရဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကြီးကျဲခိုင်မာရမယ်ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံကံကံရေးကျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်မှုတနည်းတစားရှိမှုစိတ်ဝင်စားမှုတရားတရားအကောက်မှုလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကသီလကိုချင်းသီလမပြည့်အောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆောင်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုဘာပြန်ထိန်းလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဩတ္တပါပမာလူတော့အချက်နဲ့အကြောင်းအချက်ဆိုတာဘာကိုရှက်ရမှာတော့ဆိုမဟုတ်တာလို့အောင်မရှက်ကိုယ်သိခါကိုထိန်းတာဟိရီပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာဩတ္တပနှစ်ခုရှိတယ်နော်လူဆိုတာဒီအချက်ဆိုတာကိုယ်သိခါကိုထိန်းတာကိုပြောတာကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအချက်ရှိရမယ်အကြောင်းဆိုတာပဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းလေးစားအဲ့ဒီအချက်နဲ့အကြောင်းနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဩတ္တပအရေးကြီးတယ်။ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဆိုရင်ဟိရိဩတ္တပပဋ္ဌာန။သီလရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကဟိရိနဲ့ဩတ္တပပဲတဲ့။ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဩတ္တပရှိဖို့လိုတယ်။မရှိရင်ကိုယ်ရလှုပ်ချင်လှုပ်မှာပဲလေ။အာဟုသူရှက်တယ်။အာဟုသူအလုံးမျိုးဆက်ဆုပ်တယ်ယုံတယ်။အာဟုသူရဲ့အကျိုးကိုကြောက်တယ်။မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှကြောက်တယ်အဲ့ဒီအရှက်အကြောက်ဖြင့်အာဟုသူမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တော့ကိုချင်းသီလလည်းပြည့်စုံသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိရိဩတ္တပဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာပါတယ်ပေါ့ဘောဓုတ္တသစ္စာဗျာဟောတဲ့တရားတွေနားယူတယ်မှတ်သားတယ်စဉ်းစားတယ်တရားနာပြီးရင်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားပြီးစဉ်းစားတယ်မရှင်းတာမေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာစာကနှမျောမရှိဘူးနှမျောမရှိဘူးဒီမစ္စရိယဆိုရဲငါသာသုံးမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးညဝေသုံးဆွဲမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ပညာဒါတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ရသောဖြင့်ပညာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဖြစ်ပြက်ကိုနားလဲတဲ့ပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထည့်အောင်ယူရဲသမပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပညာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထည့်အောင်ပြောဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတာအကြံဉာဏ်အပြင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပညာရဲ့အကျုံးဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်တော့စဉ်းစားတတ်ရဘယ်အရာမှမြဲတာမရှိဘူးပစ္စည်းလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းလည်းသင်္ခါရလူလည်းသင်္ခါရအလုံးဟာသင်္ခါရပဲအရောပစ္စည်းကြမှာပဲဆိုရ
အတွေးလေးဟာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံအတွေးလေးပဲအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ပညာပညာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကထားပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကသူဟတကဟာတော်တယ်ဒီရည်ချင်း9ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါပြည့်တတ်တယ်မှာဟောတဲ့အခါမနေ့ကျတော့ဒီပြိဿတဲ့ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဖះစီကအဲ့ဒါလေးနာယူသွားတော့နောက်တည်းအဲ့ဒီဟထက်ကမင်းသားအိမ်ရောက်သွားကြွသွားအဲ့ဒီမှာဆွန်းတို့ဘာလို့ခံပြီးဟထက်ကမင်းသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောတယ်ရသော်ဘုရားတကကြီးကိုချီးမွမ်းနေတယ်အကြီးချင်းကရဲ့ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အံ့ဩပွဲအကြီးချင်းတွေကဒါလေးဒါလေးပဲလို့တန်ခါလေးကိုရသော်ဘုရားမိတ်ကြားတယ်လို့ဆိုဟရကမင်းသားအပါလျှောက်တော့အရှင်မယားအဲ့ဒီအချိန်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယောက်တလေများရှိသလားအဲ့ပိဋိဒတ်ထဲမှာဆိုတော့မရှိပါဘူးတဲ့တန်ခါပိဋိဒတ်ပဲရှိပါတယ်တော်သေးတယ်တဲ့လူတွေဒီဟာကိုမသိစေချင်ဘူးသူကသူ့ကုံကိုထုတ်ဖော်တာလူတွေမသိစေချင်ဘူးအဲ့ဒီကိုတော့ကဒီစကားကိုယူဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီတခါလျှောက်တယ်သူကဒီလိုဟာတကတကလည်းတွေ့တဲ့အခါဖျားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအယိချင်းအဟောပွဲဣစရိယကုံအယိချင်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဟောတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူဟာလူပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသလားအဲ့ဒီတည်းထဲမရှိဘူးဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့လို့သူတပည့်တော်ကိုလျှောက်တယ်ဗျာဆိုတော့သူရှိတဲ့ကုံတော်မှပဲသူကလူသိမှစိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအပိဿာလို့ခေါ်တယ်ကြောစုံးမှုကိုမလိုလားဘူးထင်ပေါ်ကြောစုံးမှုကိုမလိုလားဘူးအဲ့ဒါအရင်ချင်းတစ်ခုပဲလူတွေမှာထင်ပေါ်ခြင်းမှုအများကြတယ်နော်အဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းမှုကလည်းပဲဒီအကုသိုလ်ပဲကိုရောက်သွားစေတတ်တာပေါ့နော်အိဿာထင်ပေါ်ခြင်းနာအဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းနာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဒါသူရှိတဲ့ကုံနဲ့ချီးမွမ်းတာတော့မဟုတ်ပဲသူကမနှစ်သက်တဲ့သဘောမျိုးရှောက်တယ်အဲ့ဒီရန်ကအဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကကိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့ဂုံအံ့ဩပွဲဂုံအီချင်းထဲမှာတခုတိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြအပိဿာသူဟာကြောကြတဲ့ဟိုထင်ပေါ်ကြောကြမှုကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိဿာကုံကြောကြခြင်းကိုလိုလားခြင်းမရှိတဲ့အယိချင်းရှိတယ်လို့ဒီကုံတစ်ခုထပ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟတကဟာအောင်းဝဲကောင်းတဲ့ဒီဓမ္မဆိုင်ရာအယိချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရသွားတယ်နော်ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေပဲအဲ့ဒီစိတ်နေသဘောဓာတ်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဒီလိုစိတ်နေကိုယ့်ကိုသိထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူလို့ရတယ်ငါလိုသေးတယ်ငါလည်းဒီလိုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးဝင်လာလို့ရှင်တမန်တန်ဖို့ရှိတယ်တမန်တန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ပုံကိုယ်ရဲ့အယီချင်းဟာဒါတွေပဲအားလုံးကသူဟာတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှင်ဟိုတပုဒ္ဒပန္နိကတို့လိုပဲเนาะဖရာဘောမှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်တရားဘောမှာနိနိကာယုံကြည်တယ်သံဃာဘောမှာနိနိကာယုံကြည်တယ်အရိယဓမ္မဆိုတော့၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယဝိမု ക്തി ဆိုတာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယညာနာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စဝကနာညာတော့သောတပန်အယီချင်းနေအာလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီချင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီအယီချင်းတွေသာဖြစ်တယ်တရားသီလဟိရိဥဒ္ဒပစာတုတ္တစာကပညာဆိုရယ်ဒီအယီချင်းတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအယီချင်းတွေရအောင်လုပ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်စူးစမ်းကြအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအယီချင်းတွေမရှိသေးလို့ရှင်
ငါလိုနေသေးတယ်ငါဒီရေချင်းနေရှိအောင်လုပ်မှာပဲဒီလိုစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုစူးစမ်းပြီးဒီရေချင်းနေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချပြီတော့ကို့မှာအရေးချင်းကောင်းနေရှိနေတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိခြင်းနေပါစေအရှုံးမရှိတော့ဘူးတန်တရားမှာကို့အတွက်အရှုံးမရှိနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ဤသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်လည်းဒီရေချင်းနေနဲ့ရှောင်ယူနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမယူခြင်းနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရည်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ရဘဝမှာထက်တန်းကြကြဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရည်ချင်းတွေဟာရှိရမယ့်ရည်ချင်းတွေဖြစ်လို့ငါမှဒီရည်ချင်းတွေရှိရလားလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအများအားဆင်ရင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာအမှန်တမ်းကံကောင်းလာတဲ့အလွေပြင်းကြီးရဲ့သားတော်ဟာရကမင်းသားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယသဗျာဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓ၏ဥပဒကများတယ်။နံပါတ်၄မှာအာလူမင်းသားဟဒကအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်ထို့တွင်ရှိရမယ့်အရေးချင်းတွေဟာဟဒကအာလူမင်းသားရှိတဲ့အရေးချင်းမျိုးတွေတို့ရှိအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရေးချင်းမျိုးတွေမရသေးလို့ရှိရင်တို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်။ရှားပြီးရင်လည်းခိုင်မအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးတင်ကန်းစာယူကကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဝိကျော်6ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းကုန်မြို့မာဂျူရီ private school မာဂျူရီကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းမိသားစုတို့ဤနေ့တကူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများအကြောင်းအပိုင်ငါတရားဒေသနာတော်ရှင်းရင်းကတော့ဘုရားဘာသာလို့မခေါ်ဘူးဥပဒကဥပဒေကလို့ဒီသုံးကိုသုံးတယ်နော်ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့စကားကနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလို့မှတ်သားရတယ်။ယသောဗျာလက်ထက်တုန်းကတော့ဥပဒကဥပတိကအမျိုးသားတွေကိုဥပဒကလို့ခေါ်တယ်။ပမာလို့ကြတော့ပမာနှုတ်နဲ့ကဲအောင်လို့ဥပဒကတယ်မဟုတ်ပဲဥပဒကလို့ရေးချထည့်ခေါ်တာ။ဒါပမာရရဲ့နှုတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။မြို့သမီးတွေကြတော့ပါတော့ဥပတိကမြို့သမီးတွေကြတော့မရဲ့အထက်မှာဤကလေးပါတယ်ဥပတိကဒါကတော့ချင်းသားကိုပြောနော်စကလုံးဟာချင်းသားဆိုတာရှိတယ်ဖေဘာသားမှာဆိုရှိတာကြီးပဲအင်္ဂလိပ်မှာလည်း he နဲ့ she ခွဲတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးသားကြတော့ဥပဒကအမျိုးသမီးကြတော့ဥပတိကဒါကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတော့ဘုရားဘာသာဒီဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အသုံးဟာဗမာပြည်မှာသားသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီနာကဘုရားဘာသာနိုင်ငံနေမှာတော့ထိုင်းမှာကျတော့ဗုဒ္ဓศาสนาလို့သုံးတယ်။တိရိလင်္ကနိုင်ငံကျတော့ဗုဒ္ဓကမလို့သုံးတယ်။ဘုရားဘာသာလို့မသုံးဘူး။အလုံးသိတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ Buddhist နောက်က is ထည့်ပြီးတော့ Buddhist ဒီလိုသုံးတာနော်။အဲ့တော့ဒီသုံးလေးတွေလည်းနားလည်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားဥပဒကဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုပြောတာဘုရားကအမျိုးသားတွေကိုဆိုလိုတယ်လို့
အဲ့တော့ဥပဒကရဲ့အတိပ္ပယ်ကဘာလို့ဆိုဖះကိုရှိကကိုဝေသူလို့အတိပ္ပယ်ရတယ်ကိုဝေသူဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေထိုင်နေဖះရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာတယ်တရားတန်ခါရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေတယ်လိုက်နာတယ်ဒီလိုအတိပ္ပယ်ရှိတယ်ဥပဒကရဲ့မူရင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖရာတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုစိကတ်သူစိကတ်တယ်ဆိုတာဩရာခံယူတယ်သုံးပါးဩရာတိုင်းနာယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လောက်တာနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိအဲ့တော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကလေးရသဗျာလက်ထက်ကဘုရားဝါဒမှာဆိုဆိုင်တီလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တတိတော်ကအဖွဲ့အစည်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ပါဠိလိုဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပတကဥပတိကဘိက္ခုစရာသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကြတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘိက္ခုနီလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းချင်းတာနဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ချင်းတာကြောင့်ခွဲလိုက်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီသာသနာဘဝဝိနာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဝတ်ကြောင့်ဘဝမှာနေတာတွေကြတော့ဥပတကဥပတိကလို့အဲ့ဒီသုံးလုံးကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာများစွာမတက်ဖက်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာတော့တက္ကတက္ကမဆိုဖြစ်သွားတယ်တကားဆိုတာဓာယကပါဠိတကားပဲအဲ့ဒါလေဓာယကကိုချုံလိုက်တဲ့အခါတကားဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့ဓာယကဆိုမှပါဠိအပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဓာယကအမျိုးသားတွေကဓာယကအမျိုးသမီးတွေကဓာယီကခုနဥပတကနဲ့ဥပတိကတို့လိုဓာယကဓာယီကဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလူတန်းသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဘောပြေမှာတော့အလူတန်းများလို့ဓမ္မရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဥပဒကဥပဒိကလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဒါယကဒါယကမှဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒီမအဆိုတဲ့သက္ကလုံထဲတာဟာဒါကတော့ဗမာဆစ်ဆစ်ပဲ။အလုံးကြားဘူးရတယ်မို့လား။ကလေးတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအကုန်လုံးကြားဘူးကြမ်း။ဒီယမလူမျိုးတွေရဲ့origin ကတိဘက်တို့ဗာမင်းလို့ခေါ်တာเนาะတိဘက်တို့ဗာမင်းကနေပြီးတော့ဆက်သက်လာပြီးမာလူပြောတယ်အဲ့ဒီတိဘက်ဘာသာမှာလည်းပဲသူတို့ဘာသာစကားမှာအမျိုးသမီးကိုနောက်ကမဆိုတာထည့်ခေါ်လေးရှိတယ်เนาะဘိက္ခုနီဘိက္ခုနီမဥပဒကဥပတိကမဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြတော့အမျိုးသမီးမလို့တော့မပါဘူးเนาะအဲ့မာထဲပြီးတော့သုံးနဲ့အသုံးနှုံးဟာတိဘက်မှာလည်းရှိတယ်။ဗြဟ္မာလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားစကားချင်းဆက်နွယ်ပြီးတော့အခုလိုလူမျိုးအသီးသီးဟာပြန့်ပွားလာတာဆိုတော့ဒါတော့သမိုင်းလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိမ့်လိုက်လက်ခံထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့တော့ထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတ်တဲ့အဆောဘုရားလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေရဲ့အကြောင်းကိုဟောလာခဲ့တာဒီတစ်ခါ၅ဥမြောက်ဥပဒကအကြောင်းဟောမှာသူရဲ့နာမကတော့အမည်ကတော့မဟာနာမလို့ခေါ်တယ်မဟာနာမဆိုတာတာဂီဘီမျိုးတွေရပဲတာဂီဝင်းဆိုတာဟိမန္တတော်မှာဂနေခေတ်တော်နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတာဂီဝင်းအကျွင်းကြံနေရှိသေးတယ်ဂနေထီအောင်သူတို့ကတက်ကြလူမျိုးဆိုတာရှိတယ်တက်ကြကိုသူတို့စကားသာအတန်နဲ့ဆိုရင်သကယဦးရခိုင်နာနဲ့ခတ်ဆင်းနေပေါ့နော်အမှားတော့ကာယပင်ကိုကြားလို့ပဲဖတ်တ
ရခိုင်ကြတော့ကာယပင်ကြက်ကာကြီးရပင်ကြတော့ကရဖြစ်တော့ရခိုင်သားနဲ့ခတ်ဆက်တယ်တရားနော်သူတို့ကြတော့သခယလို့ခေါ်တယ်ဗမာပဒံပြည်ပြည်နဲ့ကြတော့တက်ကြပေါ့နော်ဒါတကလုံးအတန်တွဲလေးတွေကတော့ပွဲပြချာနာအဲ့တော့သူတို့တက်ကြလူမျိုးတွေကဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတယ်ခနေတရားသူတို့တကလုံးနေနဲ့ဗမာတကလုံးနေနဲ့တူညီမှုလေးတွေရှိတယ်ပါသာတူတော့ဆိုရင်နောက်ကလာဆိုတဲ့မိကုံးလေးမှာလာဆိုတာလေးတော့တူတယ်နော်အဲ့ဒါပဲတိအောင်ကူးဆက်သွားတော့ဆိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ပဲရောက်သွားတာအိုကေလာယူဂိုလာဆိုတာဖြစ်ကုန်နော်လူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်မင်းအိုကေလာနောက်ကလာပါတော်မလားဆိုယူဂိုလာကိုမလည်းအဲ့ဒီလိုလားလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတယ်။အဲ့တော့လူမျိုးတွေဟာရုပ်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းတော်တော်တူတယ်။တချို့ကထင်ကြတယ်တချို့ပကြီးဆရာတွေကလည်းဖះကိုအိန္ဒိယကလားတွေပုံဆွဲတယ်။ကလားဆိုတော့သူတို့ကလားခေါ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိကြမှသိမှာနော်။ကလားပုံဆွဲတယ်အမှန်ကတော့ဖះကဖះတရားကျင့်တာတို့ဖះဖြစ်တာတို့အိန္ဒိယမှာဖြစ်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယသားမဟုတ်ဘူး။ခုခေတ်ပြင်ဖို့နဲ့ပြောတာအိန္ဒိယသားမဟုတ်ဘူး။ဒီဘောနိုင်ငံသားဒီဘောနိုင်ငံသားတွေအဲ့တက္ကရာလူမျိုးတွေကဘယ်သူနဲ့တူတော့ဆိုပမာတွေနဲ့တူတယ်ရုပ်တူတယ်ပမာတွေအတိုင်းပဲဌိနကတဝိုက်ကလူတွေကရုပ်အစင်းတူကြတယ်အိုးဒီပြောမယ်ဆိုတော့ရှင် Chinese တို့ Japanese တို့ Korea တို့ဘာတို့ကထည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရှေ့နိုင်ငံသားတွေကယုတ်အဆင့်နဲ့တော်တော်လေးခါလေးမှားတဲ့လူတွေမှာအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားကုန်လုံးတော်တူကြတယ်နော်တူကြတယ်သိမ့်မကွာလူမားပြီးတော့နှုတ်ဆက်မိတဲ့နိုင်ငံကြီးရောက်လို့ရှင်ကြထားပါတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ယုတ်နဲ့တူတယ်လို့ဒီဘောလူမျိုးတွေကစကားလည်းနည်းနည်းတူတယ်အဲ့တော့ညမာရီကသမိုင်းတွေမှာရှေးတုန်းကရာဇဝင်ဆောင်တွေမှာရေးတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးဘုရားခင်ခင်ကကြွေးကြော်ကြတယ်တာဂိမျိုးဟိဒုဗမာဆိုပြီးတော့နော်ကြွေးကြော်ကြတယ်တကောင်းပြီးရစာသမိုင်းညမာရာဇဝင်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုညမာအစတကောင်းကဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်ပရမသံဃာတော့ပုံမြင်လို့အောင်းမိနေကြတယ်အခုတူဖော်လို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တကောင်းကတကယ်နောက်ပိုင်းမှာပြူလူမျိုးတွေနေလာတော့ဘုရားဝါသားတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုတော့လက်ခံနေရအောင်ဆိုမှအဲ့တမိုင်းထဲမှာဒေါက်တာလူးစ်တို့ကစပြီးလက်ခံအခုဒေါက်တာလူးစ်သေသွားမလားမသိဘူးမသေသေးလို့ရှိရင်အခုသူ့အတားလက်ခံရတော့ဘာလို့တူဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတူဖို့မှုတွေကြောင့်မလို့တကယ်မျိုးပြတီထောင်ပြီးပြူလူမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်သိချသွားတယ်ခုသမိုင်းထောက်ထားတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့အရိယာနေဆက်လာတယ်ပေါ့ထားပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာညမလူမျိုးတွေနဲ့ပုံတရတူလို့အခုပြူလူမျိုးဆိုတာလဲဘသူရဲ့လို့တိတိတန်တန်ပြောရတော့ခက်တယ်အခုတောင်းသားဆိုတော့လူမျိုးတွေကသူတို့ပြူလူမျိုးလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြူလူမျိုးတွေကပျောက်ကွယ်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အမှန်တမ်းယဉ်ကျေးတယ်ပြူယဉ်ကျေးမှုအဖွဲဟာတရုတ်ပြည်ကိုသွားမှုတယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ပမာပြည်တွေကလူတွေကတော့အားလုံးကရုပ်တူတူပါပဲချင်းနေဆိုရင်မျက်နှာပရဲထိုးလို့ရုပ်ဆိုးသွားဒီတိုင်းနေလို့ရှင်ဗမာရုပ်တည်ပဲเนาะကိုဆက်ဆင်မှုကြောင့်ကွဲပြားကုန်ကြတာတချို့ဟာလေအဲ့ဒါလို့တမိုင်းကြောင်းကအလွန်ရှည်လျားတော့ညမလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါလက်ခံရမှာပဲ
အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဥပဒကဆိုမဟာနာမဆိုတာအဲ့တာကွေမြင်းတာကွေမြင်းမျိုးတွေကမဟာနာမသူ့အကြောင်းကိုပြောတယ်မဟာနာမကကပိလဝုမျိုးမှာဝေဖွားတဲ့တာကွေဝင်တူပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်အဲ့တော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမီးတော်နဲ့မဲတော်အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခမီးတော်ကသုတ်တော်ရဏမဲတော်ကမဟာမာယာဒေဝီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသုတ်တော်ရဏနဲ့ညီကိုတွေကအလုံးပေါင်းလိုက်သူတို့ကညီကို5ယောက်နှမက2ယောက်ရှိတယ်ဖခင်မျိုးလို့ဆိုပါတော့နော်ဒီဘုရားဘာသာဖခင်ကကောင်းကင်ဆင်းလာတဲ့ဂေါမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူလူသားတွေကနေပြီးတော့ဖះလို့ပြောတာတော့ဂေါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝရမြင့်မြတ်သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဝရဆိုတာအနေလားအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခြားဘာသာတွေကတော့ဂေါဆိုတာကောင်းကင်မို့ဂေါကိုသူတွေတွေ့ရလားဆိုတော့သူမှမတွေ့ရကောင်းကင်ဘုရားဂေါပဲထားအတ္တထားဒီကြီးဘောကခေါ်ရောတွေ့ရရလားတကယ်တော့လူတွေဟာနတ်ကိုးွယ်တဲ့ဘာသာပဲကိုးွယ်နေကြတာကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုးွယ်တာနဲ့ရေပြင်းဘုံကနတ်ကိုးွယ်တာဒါတေချာစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါလက်ခံရမှာနော်လက်ခံတိုင်းခေါ်ဆိုတာနတ်ပဲအဲ့ဒီခေါ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောလို့ရလားဆိုလူကပြောလို့မရဘသူနဲ့ဆက်ကောင်းကင်ဘုံအကောကြတော့တမန်တော်နဲ့တမန်တော်ကပြောတာဝယ်လက်ခံပြီးတော့နေကြတာလေမြေပြင်ကနတ်ရောလက်ကိုယ်တိုင်စကားပြောရတာနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတာနော်ဘဝပြေးမှာနတ်ကတော့ရှိတယ်လေမြေပြင်ကနတ်ကလည်းနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နတ်နဲ့စကားပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့ကတဆင့်ကန်တယ်ခုဘောရဝါသာဖះကြတော့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လူသားတယောက်လူသားတော့တမန်လူသားတော့မဟုတ်ဘူးထူချာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောတော်မြင့်မြတ်ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းကစပြီးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောကမှာတခါဟီးရိုးဆိုတာလောကမှာပေါ်တတ်တယ်လေအမှန်လူတွေနဲ့မတူတာလူတော့လူပဲတိုင်းပဲလူချင်းမတူတာလေအများကြီးပဲပညာရှိထက်တာတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမှမဟုတ်တာသစ္စာဘုရားကျတော့ပညာရည်နဲ့ထက်တဲ့အရေးချင်းနေအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံဒါမို့သူကတိုင်းလေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကလည်းအမတန်မှများတယ်အဲ့တော့သစ္စာဘုရားကဘုရဗတာရီကိုးကွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာတာကဝိမင်းမျိုးတွေမှာကပိလဝုမျိုးသုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မာယာဒေဝီတို့ရဲ့ဝါမှာလူသားတယောက်ဝိဖွာလာခဲ့တယ်ဝိပါလာအနမသုတ္တရဏမှာညီ၄ယောက်ရှိတယ်သုတ္တရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသုဒ္ဓဩဒနာစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဩဒနာဆိုတာထမင်းထမင်းကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားကားရှိနေမယ်ထမင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သုတ္တရဏစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူအဲ့တော့သူညီတွေကြတော့နာမည်တွေစင်စင်လေးတွေသူကပေးထားတယ်။ဩရဏဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေးထားတယ်။သုတ္တရဏရဲ့နောက်ညီကပါတော့ဆိုသက်ကောဒနာသက်ကဥရဏစွမ်းနိုင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခါသုတ်ကောဒနာသုတ်ကဩရဏဖြူစင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကဒေါတောဒနာဓာောင်းချိုက်နဲ့ဒေါတောဒနာဩရဏကြတော့ဒါရိနဲ့ဒေါတောဒနာဆိုတာဒေါတဆိုတာဆေးရပြီးတော့ဆေးကြောအတန့်ဆင်ရပြီးတော့ထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကတော့အမိဒေါဒနာအမိတာဩရဏနော်မနိုင်ရှင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ထမင်းရှိသူလို့ဩရဏနာမည်နဲ့ညီကို၄ယောက်အရိခေက၅ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့၅ယောက်နမနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဗါရီတော့ဆို
အမိတာရဲ့ပါဠိတာရဲ့ကလားသက်ကားတွေနည်းနည်းချီချီအဲ့နာမည်တွေနဲ့တွေ့နော်ခဏိခေလေကလားသက်ကားတွေကသတ်ရှင်းတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ခဏိတွေလည်းမှဲ့တော့မယ်အမိတာနဲ့ပါဠိတာအားလုံးညီကောင်မောင်နှမခုနှစ်ယောက်အခုမဟာနာမဆိုတာရသော်ဘုရားကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းသုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့သားမဟာနာမဆိုတာတော့ဘုသူရဲ့တာရုံလို့ဆိုရင်သူကတတ္တိယသုကောဒနာရဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့ကညီကိုနှစ်ယောက်မဟာနာမရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ရှင်အနန္ဒနော်ရသော်ဘုရားရဲ့လားလောက်ပဲချီတယ်ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းတရားနာပြီးတော့သူကတတ္တဝံဖြစ်သွားတယ်မဟာနာမနောက်ကြတော့သူတက္ကရာကအဆင့်ရောက်တယ်ပေါ့ဘာသာရေးအဆင့်မှာအဲ့လိုသွားအဲ့တော့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသူအုပ်ချုပ်လာတယ်အဲ့တော့တခါမှသူတို့မှာဘာပြဿနာဖြစ်လာတော့ဆိုကာတိတိုင်းကောသရတိုင်းကိုအုပ်စိုးတဲ့ပသိနေရီကောသရမင်းကြီးကသူကမောနတော့ခေါ်တယ်မောနကိအနတ်ဆာအဂရီဘင်သူတူတဲ့အုပ်စုကခုနလိုဘသူနဲ့မှတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးသူကအာလာပါဘိအင်းစနစ်နဲ့အုပ်အဲ့တော့သူကဖျားနဲ့အမျိုးတော်ခြင်းတော့မလုပ်တော့ဆိုတာဂေဝင်ဒီကပိလုကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့သမီးလောင်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဖျားနဲ့အမျိုးတော်ခြင်းတော့သူတို့သမီးတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မပေးပဲလည်းမနေရဘူးဘာလို့ဆိုဟိုကအင်အားကြီးတယ်အင်အားကြီးတယ်မပေးပဲမနေရတော့ပေးရတယ်တို့သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့အမျိုးကိုသူများမပေးဘူးအမျိုးဆောင်နေအဲတိုက်တွင်နေရနော်မျိုးဆောင်အခုလေအိန္ဒိယမှာတည်တည်ချာချာတော့မသိဘူးနော်အိန္ဒိယမှာဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းခိုးဖို့တိဘက်လူမျိုးတွေဆင်းလာကြတယ်။အဲ့တိဘက်တွေကအများကြီးပဲအိန္ဒိယရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တိဘက်အမျိုးသမီးတွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့အိမ်တော်ကြတယ်လို့မရှိဘူး။အိမ်တော်ကြတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။ကြားဘူးနော်။တွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူး။အဲ့တန်ကပင်တွေကလည်းသူများနဲ့အိမ်တော်မကြဘူးသူတို့က။ကိုမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်တယ်။ကိုအချင်းချင်းပဲ။သူများမျိုးရိုးကိုသူတို့တန့်ထားတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးလိုက်တာတော့ရှိပါဇန်နေဇန်မြင့်ကြရင်တော့သူတို့အခြေကျပြဿနာတက်တယ်အိန္ဒိယပမာပြမှန်းသာဆက်မရှိတော့ကံကောင်းမေးတာပေါ့တို့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဒါများတယ်အဲ့တော့သူတို့သမီးလောင်းလန်တောင်းတဲ့အခါကျတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့မဟာနာမေအကျံမဟာနာမအကျံပေးလိုက်တယ်သူ့သမီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့သူ့သမီးဆိုပေမဲ့အမေကသူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ကျွန်မလို့ခေါ်တာမရှိရဲ့ကျွန်စနစ်ရှိတာနာဂမုံတာဆိုတော့ကျွန်မလေသူကရုပ်ချောတယ်အဲ့တော့မဟာနာမမင်းကြီးကမျက်စိကြတော့အဲ့ကျွန်မနဲ့ရထားတဲ့သမီးလေးကဝါသဘခတ္တိယလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ချောတယ်အဲ့ဒါပေးမယ်ပေါ့ဟောကောသရမင်းကြီးကလည်းပါတယ်တော့ကြတော့အမျိုးမစစ်တာလေးငါပေးနေခဲ့လိုက်မယ်မင်းတို့တေချာဂိူးဆိုင်ခဲ့သူ့အဖေနဲ့ထမင်းတူတူစားမှရှုလက်ခံလို့ဆိုလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့လေဒီကဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဟောတော်တော်လုတ်တယ်လူတွေကနော်ထမင်းတူတူစားတယ်ဆိုတာဒီတရင်ရထားတဲ့အခါကျတော့ထမင်းမွေးကြီးပြင်မဟာနာမဖခင်ကထိုင်ပြီးတော့ထမင်းမွေးမှာထိုင်ပြီးတော့လက်၌အဲ့ကြတော့သမီးလာလေးဖေနဲ့တူတူစားရအောင်ဟိုဝါသဘခတိယကလာထိုင်တယ်မန်းတူတူမစားဘူးနော်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းချင်းတယောက်ကစားလေးတစ်စောင်ယူလာပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးဒီမဲ့အရေးကြီးတဲ့စားလာပါလေလက်ထဲထည့်လိုက်ကဲသမီးစားနဲ့အဖေကိစ္စရှိတယ်ဆိုထားဝါစာဟောလာကြည့်တဲ့လူတွေဟုတ်တယ်သူဖေနဲ့သူမင်းတူတူစားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့
အဲ့ဒါသူတို့လှဲလိုက်တဲ့သူတို့အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကောသရမင်းကြီးကသဘောကျပြီးယူသွားတယ်အဲ့သဘောကျပြီးယူသွားတဲ့ဝါသဘာခတ္တိယကမွေးတဲ့မင်းသားကဝိတ္တုပါလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတိုင်ဝင်မင်းကြီးကိုတတ်တာသူပဲတိုင်ဝင်လူမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကျတတ်ပြစ်တယ်စိတ်နာလို့အဲ့တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအားကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်နာတတ်တယ်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒါလောင်းနေတော့အကုန်မပြောတော့ဘူးနော်။နောက်ဆက်သိမ်းတယ်လို့သိမ်းသွားတယ်ဆိုဝိတ္တရူကဆွေမျိုးဆွေမျိုးတွေစီရွယ်ရောက်တော့သွားလေးလာချိတာပေါ့။သူကလည်းဟိုမှာယာရုတွေစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတယ်။ဖခင်ရဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့မဟာနာမရဲ့သားတော့ဟုတ်တာပေါ့။တမီးတော့ဟုတ်တာပေါ့။တချမ်းပေါ့။အမေဘက်ကမဟုတ်ဘူး။အဖေဘက်ကတော့အမျိုးစစ်တယ်။အဲ့တချမ်းနဲ့ပေးထားတယ်ကောသရမင်းကြီးကသူ့ကိုစစ်သူကြီးရာထုထီအောင်ပေးထားတေနာပတိချုပ်ဆိုအဲ့မှာသူကဆွေတွေမျိုးတွေတွားပြီးတော့ဆုံတဲ့အခါသူ့ကိုရှစ်ခိုးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူအကြီးပဲရှစ်ခိုးရတယ်လားတမရတယ်အကုန်လုံးသူ့တဲ့ငယ်တဲ့ဟာတွေတော့လွတ်လိုက်တယ်သူ့တွေကြီးတဲ့လူတွေကပဲသူ့ကိုအဲ့ခံလိုက်အဲ့ခံရမကဘူးသူတို့နောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်တော့ဆိုအဲ့ဒီဝိတ္တုပါထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျွမ်းမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲပြီးတော့ဒါဝါသဘခတိယကျွမ်းမသာထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆေးကြောတုတ်တင်တာလက်နဲ့မေးလို့ပြန်လာတဲ့စစ်သားတယောက်ကကြားသွားကြားသွားတော့ဟာဝါသဘခတိယကျွမ်းမဆိုပါလားဝိရဒူပါလဲကျွမ်းမသာဆိုပါလားအမျိုးမစစ်ဘူးဆိုသူတို့ခေတ်ကအမျိုးဝတ်သိတံမို့ထားတာနော်အဲ့ဒါကပြန်သွားတော့ဝိရဒူပါနာကြီးသွားရသော်ဗျာလည်းတက်တော့80ရောက်ကောသရမင်းကြီးလည်းတက်တော့80ဖះနဲ့သူကအသက်တူတူပဲကောသရမင်းနဲ့ရသော်ဗျာနဲ့အသက်တူအဲ့ဒီအသက်80ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအသက်80ရဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ရသော်ဗျာလည်းအသက်80ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာမမင်းကအဲ့ဒီတောကပိလောမှာသူအဆိုးတာအဲ့ဒီမှာဝိတ္တုပါကအခဲမကြီးဖေအနိပြဿနာဖြစ်တုံးဆိုကောသရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားတွေးပြီးတော့စကားတွေအားရပါးရပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာကောသရမင်းကြီးပေါ်မှာနာချီးထားတဲ့စစ်သူကြီးကသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဗန္ဓုလကိုစစ်သူကောသရမင်းကြီးကတတ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအတွက်အခဲမကြေဘူးဒီကကာရယနာဆိုရယ်စစ်သူကြီးကသူ့လက်ထဲမှာမင်းမြောက်တစားငါးဝါထည့်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကသူတယောက်တည်းဖះနဲ့တော့တွေ့တာဖះနဲ့စကားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်သူကြီးကအာဏာသိမ်းလိုက်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဝိတ္တုပါကိုပြောတာမင်းသားပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲသူခပြီးတော်ကြီးရောခပြီးတော်ကြီးမမေးမနေနဲ့မင်းသားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုကလေခေါင်းငိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်သွားကြသူတို့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘယင်ကြီးကအသက်ကလည်း80ရှိနေပြီသူ့အတွက်မြင်းတစ်စီးနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲခြံထားခဲ့တယ်ခြံထားသူတို့တက်ကြီးခောက်ပြီးပြန်သွားကြအဲ့ဒီမှာအလားသိခါကောသရဘယင်ကြီးကပြန်မှန်းပြီးတော့အစံတသက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဂျိုသွားတာပြန်မှန်းပြီးတော့မြို့ပြင်မှာပဲညအိရန်ဆုံးသွားအဇလန်အဲ့လိုနော်ဆုံးသွားတယ်သောတော်ဝိတ္တုပါခဏအခဲမကြေတော့တိုင်ကိုမင်းလေးကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဖះနဲ့တွေးတော့ပြန်လှည့်သွားတယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ကြိမ်တော့ဖះနဲ့မတွေးဘူးဖះလည်းအသက်80ရှိနေပြီတိုင်ကိုဝင်းလေးကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်နေပြီတိုင်ကိုဝင်းလေးအကုန်တတ်ပစ်တာအများကြီးသေးသွားတယ်တိုင်ကိုမင်းလေးကိုတတ်တာအဲ့ဒါခဏခွဲခြားဆက်ဆက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့တိုင်ကိုမင်းလေးရဲ့အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တာယူရင်းနေတော်တော်တည်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတချို့ကမပြေပဲရောက်လာတယ်ထွက်ပြေးတယ်လို့ဘာလို့ဒီသမိုင်းကအဲ့လိုဆက်တယ်နောက်ဝိတ္တုပါကတတ်ဖြတ်ပြီးသူကမဟာနာမကျတော့သူနဲ့အဘိုးတော်တာသူ့အမေရဲ့အဖေကိုအဲ့တော့မဟာနာမကျတော့အသက်ဘူးတိုင်မဲ့ခေါ်သွားတယ်သူ့အဖိုးလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့
ထွင်းစားမယ်ဆိုဝိရတုပါအဖိုးခေါ်လိုက်ထမင်းတူတူစားမယ်ဆိုတော့

0: တုတ်တန်လေးတွေမတ္တမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လို့သူသက်ရှိတင်ရှားချိန်ခါကာလတုန်းကရသော်ဘုရားစီသွားရသော်ဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာသူလျှောက်တယ်တခါတော့ကသူကပိလဝမြို့ရသော်ဘုရားဒီကြောင်ကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ချိန်ဘုရားစီရောက်တော့သူကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အခုကပိလဝကမြို့ကအမတမ်းမှလူစီကားနေတယ်တဲ့စီကားတယ်လမ်းတွေကလည်းပဲကျင်းတယ်ရှေးအောင်မြို့တွေဆိုလမ်းတွေကကျင်းတယ်တပီတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့ညနေမြို့ထဲပြန်သွားတဲ့အခါပြရတယ်လွတ်လာတဲ့ဆင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်လွတ်လာတဲ့မြင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်တစ်ခါတလေထိတ်မရတဲ့ယထာနဲ့လည်းတိုးမိတယ်အရင်မူးလာတဲ့ကောင်နဲ့လည်းတိုးမိရတယ်ပေါ့အန္တရာယ်ကြီးလှဲရည်နဲ့လဲလမ်းကြားထဲမှာဆုံးမိတယ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတပီးတော့ယေရှုဘုရားကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတဲ့ဖခင်ကောင်ကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတပီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါလူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာအန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာမေ့သွားနော်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်ရသော်ဘုရားရှောက်တယ်တပီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးများငါတည်သွားလို့ရှင်ငါကောင်းအလုပ်ဒီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့တည်သွားလို့ရှင်သူကောင်းအလုပ်ဒီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတော့တည်ခြင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တမလွန်ဘဝကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရသော်ဘုရားရှောက်တဲ့အခါကျတော့ရသော်ဘုရားမဟာနာမအမေမကြောက်ပါနဲ့တဲ့မဆိုးရင်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှင်မင်းမာတဲ့တရားနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားနဲ့ထုံထားတယ်တရားနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သီလနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သုတဆိုရယ်ဘောသုတတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်တရားဓမ္မတွေနာပြီးတော့ထုံမွန်းထားတယ်စာကားလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝန်တို့အိမစ္စရိယကင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်အသိပညာနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်ဆိုလိုတာတတ္တသီလသုတ္တစာကပညာလို့ဆိုတာအရင်ချင်းကောင်းနေပေါ့နော်အရင်ချင်းကောင်းနေသီလနဲ့ထုံတယ်ဆိုတာဘာတော့ဘာဟုတ်ပြောတာတော့ဆိုသူကိုချင်းသီလထိမ့်သိဆောက်ချောက်တယ်ငါးပါးသီလလုံနေအမြဲလုံပြီးသူကိုသူကျင့်နှက်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်သူစိတ်ဟာငါးပါးသီလသူလုံနေဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာအားပါရှိတယ်တတနဲ့ထုံမွန်းနေဆိုတာသူဖះကိုကြီးညိုတယ်တရားကိုကြီးညိုတယ်တော့သူကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူစိတ်ဟာထုံမွန်းတာနော်သူတ္တဆိုတာသူတရားနာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတ္တတွေရှိတယ်အဲ့ဒါညနဲ့သူစိတ်ထုံမွန်းတာစာကဆိုတာသူဟာပေးရကျွေးရမယ့်အရာမျိုးတွေမှာဘယ်တော့မှတွန့်တိုတာမလုပ်ဘူးမစ္စရိယမရှိဘူးတွန့်တိုမှုမရှိဘူးအဲ့တွန့်တိုမှုမရှိတာနဲ့သူဟာနေထိုင်လာရတာဆိုစာအနဲ့ထုံမှန်းပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုလောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးတစ်နေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးသက်သွားကြမှာပဲဘယ်သူမှမမြဲဘူးဆိုရင်တဘာဝတရားတွေသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတာလားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိပညာနဲ့လည်းထုံမှန်းထားတယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်ဟာတမန်ဒုစရိုက်တွေနဲ့ကျော်ထွေးနေတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဆိုရယုံကြည်မှုတွေသူ့ရင်ထဲမှာအပြည့်သီလဆိုရကိုကျင့်တရားတွေနော်သုတဆိုရတရားဓမ္မဘောဓုတတွေစာကားလို့ဆိုရလူမှုတမ်းမှုပေကံရယုံမှုတွေပညာလို့ဆိုရဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှအောက်ကိုမဆွဲပါဘူးတဲ့အပေါ်ပဲတက်သွားမှာပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲတဲ့ထောပတ်အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စီအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေအိုးထဲမှာထောပတ်တွေထည့်ထားမယ်စီတွေထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီအိုးကိုမြုပ်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးချမ်းကွဲတွေကတော့အောက်ကျသွားမှာပဲစီတို့ထောပတ်တို့ကတော့အပေါ်တက်လာမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲ မင်းရဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတော့အပေါ်ပဲရောက်လာမှာပါအောက်ကမဆွဲပါဘူးဆိုလိုတာအပယ်မကြပါဘူးလို့အစ္စောဘုရားပြောတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တဲ့သိတယ်ဆိုရင်အလုံးသိကြတာပေါ့ရှံကွာလူတွေဆိုပဲပို့ရှေးဝေးပို့ဘာလို့တော့မိတ္တဂျိုဆက်တဲ့ထက်ပြားဖြစ်သွားနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးသတ်ကတာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ကောင်တွေစားမယ်ဆွေးမယ်ရိုးစုဖြစ်မယ်နောက်ပိုင်းကျဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ပိုးစားမယ်လို့ဒီမြုပ်အယိုးချမ်းမယ်မိသကြိုရင်လည်းပြာပဲဖြစ်သွားမယ်သို့တော့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကတော့ထောပတ်အိုးတွေကထောပတ်တည်းလိုပဲအပေါ်တက်သွားမှာပါကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောလို့မြဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အကြောင်းအနေနဲ့ဟောတာအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အဲဒီလိုပဲဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားမှာပဲတဒါသီလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုထုံမွန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်တွေကဘဝကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဖန်တီးပေးမယ်အပေါ်ရောက်သွားမယ်ရသော်ဗျာအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေလို့ရှိရင်လူစရာမသေးတဲ့လူတော်မရှိဘူးသေမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သိရတာဟာအရှုံးမရှိဘူးဆိုလိုတာကလူဘွားကသေပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလူနဲ့လူဘွားနဲ့နတ်ဘွားဆိုတာအများကြီးกว่าချားတယ်ပေါ့เนาะအဲကြောင့်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တယ်လို့ပဲအရှုံးမရှိဘူးအမြတ်လူဘွားသေပြီးတိရိစ္ဆာန်ဘွားရရင်တော့ရှုံးတာပေါ့ဘယ်ကြသွားလဲရှုံးတာပဲပြိတ္တာဖြစ်လဲရှုံးတာเนาะအဲ့တော့အရှုံးမရှိအောင်ကဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တတ်တဲ့ဟာဒါအရှုံးမရှိဘူးဒါကိုသတိထားပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိဆောင်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဟောတာเนาะညဆောဗျာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီစကားမျိုးရှောက်ဖူးတယ်သူဟာတဲ့ခုနကမျိုးရဲပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာစင်စိုးတွေမြင်းစိုးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဖျားကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်ဘူးတရားကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်ဘူးလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသိလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုများနေမလဲ။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သိသွားရင်သူကောင်းရင်သူဒီရောက်ပါမလားလို့ဆို။ရသော်ဗျာဘာဟောတော့ဆိုအဲ့ကြ။အဲ့သုတ်တံမှာတော့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့။ဒီအရိယသူတော်စင်နေရဲ့သောတပန်ဆိုတာသူကဘယ်လိုအနေထားရှိတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားပညာရှိတဲ့တရားဒီမှာရှိတယ်တရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားတန်ခါအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားရှိတယ်ငါးပါးသီလလုံးတယ်အဲ့ဒီအရင်ချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကူမှလွဲချော်ပြီးတော့မသွားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်သွားနိုင်မယ်ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတာအရှိဘက်ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ပဲလဲမှာပဲသိချာသူကိုင်းနေအရှိဘက်ကိုင်းရှိပဲပဲလဲမှသိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲရသော်ဗျာရဲ့တပည့်တော်ဟောကားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုကိုင်းနေတာဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်လိုက်ဒီဘဝဆုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကောင်းရသူဒီဘက်ကိုရောက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ရသော်ဗျာသူ့ကိုအဘိဓကပြောခဲ့တာပြောဒါရှိတယ်အဲ့ဒါလိုဒါလူအရင်ချင်းလို့ခေါ်တော်တော်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဖះပေါ်မှာယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးနောက်ငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်လောက်မြတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်လို့တဲ့လို့ဆိုတော့တယ်နော်အသက်နဲ့ငါးပါးသီလနဲ့ဒီနှစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်အသက်ပဲအသေးခံမယ်ငါဘာသီလအဖြစ်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါအသက်ထက်ပြန်လို့တယ်လို့ခေါ်တယ် အဲ့လောက်ထီအောင်သီလမြတ်လို့မှုကပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့ရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရေချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှငရဲတို့တရိษံတို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတဲ့ပုံတွေကိုမရောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူဟောတယ်ဘယ်လိုပဲမိနေနေဘယ်လိုပဲခိတ္တခဏလေးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံလို့မေ့သွားသွားနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီပဲရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်ဒီကနေ့ကျတော့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေဟာဒီကနေ့ကျမှလုံးလို့ကမရဘူးစွန်းစောကလေးကနေပြီးခုနဒီကိုယ်စိတ်ကိုညှတ်ထားအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းညှတ်နေရညှတ်နေမှလုံးလို့ရအဲ့ဒါသိအဲ့ဒါကိုရေးချီးတယ်ပေါ့ချောကဒီကနေ့ကျမှဟိုကင်ဒီကင်ဟိုကလှုပ်တာလို့မရဘူးအဲ့လိုကြရင်တော့ဘာလို့ဆိုတေးရမှကြောက်တာလူတိုင်းဟာတေးရမှကြောက်တယ်အဲ့တော့မသိခင်လေကိုယ်စိတ်တွေကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညို့ပြီးကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်။အဲ့မှာတခါတော့မဟာနာမဆိုတဲ့ဥပဒေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိပြီးဥပဒေကတရားအနေနဲ့ဘယ်လိုနေရမလဲတဲ့။နေထိုင်တာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုသူမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကဒီဘုရားဗဒာတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိကွန်ပေါ့နော်ဘလို့နေရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမိမိကွန်ကောင်းတယ်ဒီလိုမေးတာဟာတော်တော်ကောင်းတယ်မိဖို့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေဘုရားဥပဒကတယောက်ဟာတဲ့ဘုရားကိုအာယုပြုနေဘုရားကိုနားလဲအောင်ရသဗျာရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုနားလည်အောင်ဣတိပိသောဘဂဝါရဟန်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဲ့ဒါဖရာရဲ့ဂုံအရင်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဖရာမှဒီဂုံအရင်ချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဖရာဆိုတာအဲ့ဒီအရင်ချင်းရှိတယ်ဘယ်ဖရာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအရဟသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသဆရဏသမ္ပနာဆိုတာအဲ့ဒီအရင်ချင်းတွေကိုသိအောင်လုပ်ပြီးဖရာပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကယုံကြည်မှုဆိုတာရှိရဖရာဂုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဆိုတော့ပမာရီဆိုရင်တော့ဘုရားရှိခိုးကြတယ်ပေါ့နော်ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ရာဂဆိုတဲ့တမတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းနေတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးမောဟဆိုတဲ့တွေးဝေတာလေးလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေနော်ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကုသိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာတန်တမတ်မတ်ရောက်ရှိပြီးတော့နေတော့သူဟာဘာလေးဖြစ်တယ်ဆိုဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာจิตนุဝန္တာမှုဖြစ်တယ်จิตนุဝန္တာမှုဖြစ်လို့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တော့ကိုကာယဟာစိတ်ရောနှလုံးရောအေးချမ်းတယ်ဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာလို့အေးချမ်းမှုတွေခံစားရတယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သမารီစိတ်လေးငြိမ့်လာတယ်။ဟောငြိမ့်လာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမှန်တရားကိုသိလာတယ်။အဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာဒီမငြိမ့်ချမ်းတဲ့အများရဲ့စိတ်တွေအများရဲ့စိတ်တွေကမငြိမ့်ချမ်းကြဘူးပူလောင်နေတယ်။ပူလောင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုကငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်။ဒေါသဖြင့်ဟိုပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုကအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရဲဆိုတာအလုံးကိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။နောက်တရားအာယုံပြုပြီးတော့နေ။သံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။ကိုနှစ်သက်ရ။နောက်တစ်ခါကိုသီလကိုကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။ကိုလှူခဲ့တန်းခဲ့တာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငါမှအနှမျောမဖယ်လှူခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။နောက်တစ်ခါဓာတ်တိပြမာလေးဆိုတာလူဘဝတုန်းကသူတို့ကအခုပြောတဲ့တတ္တသီလတုတ္တစာကပညာဆိုတာတွေရှိခဲ့လို့သူတို့ဟာနတ်ပြည့်ရောက်သွားကြတယ်ကုသိုလ်တွေလုံးလုံးနတ်ပြည့်ငါတို့လည်းပဲသူမှရှိတဲ့တရားမျိုးသူမှရှိတဲ့သီလမျိုးသူမှရှိတဲ့သုတ္တစာကပညာမျိုးတွေငါမှလည်းအခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့နတ်တွေရဲ့ရည်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာကိုဒေဝတာနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနတ်ကိုအမှတ်ရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ compare လုပ်တာပြောတာ compare လုပ်ကြည့်ဒီနတ်တွေဟာဘာကြောင့်နတ်ပြည့်ရောက်တာတော့အချောင်ရောက်တာလားမဟုတ်ဘူ ငါအခုရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားသီလသုတ္တဆာကပညာဆိုရင်ဒီရည်ချင်းတွေကြောင့်သူတို့ရောက်တာငါမှာအခုအဲ့ဒီရည်ချင်းတွေရှိတယ်ငါရတော့တယ်ဆိုဝန္တာပိတိဖြစ်နေအောင်တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးနေဖို့ရသော်ဗျာဟောအဲ့ဒီလိုဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလဆာကကိုရှိတဲ့အရည်ချင်းနဲ့တည်းရှိတဲ့အရည်ချင်းနဲ့နိုင်ရှင်တွေးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုကဘယ်ချိန်လုံးရမှာတော့ဆိုမင်းဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွိုင်းလဲလို့နော်အေးရတယ်လျောင်းရင်းလဲလို့နောက်ဆုံးမှလုပ်ငန်းခွင်မှလဲလို့နော်အလုပ်ရုံးတက်ပြီးတော့ရုံးမှအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတတိယဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်အခွင့်သာတာတဲ့ချိန်တွေမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်ပြီးတော့တတိယကုသိုလ်ရဖို့ရာအတွက်အချက်၅ချက်အချက်၄ချက်ရှိကိုရှိရမရှိမရလူဆိုတာဟိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကတမင်လုံးမဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကတော့သူကသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလွယ်လေးဖြစ်တယ်အကုသိုလ်နော်အကျင့်ကြီးပါနေတာခောက်ရိုးကျိုးနေအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်အောင်လဲနံပါတ်1ငါကုသိုလ်စိတ်သာဖြစ်ရမယ်အခြားစိတ်မဖြစ်เสียရဘူး determination သုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်ငါစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်သာဖြစ်ရမယ်ဥမာမဲဆိုတော့ငါလူမြင်နိုင်ဘယ်သူမှဒေါသမဖြစ်မိအောင်နေမယ်မေတ္တာပို့ပြအောင်ပို့မယ်ဆိုတော့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ determination လုပ်အောင်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ inclination ကိုယ်စိတ်လေးကိုကုသိုလ်ဘက်ကိုညွတ်နေရညွတ်ထားကုသိုလ်ဘက်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့နေတွေပေါ့နော် inclination ညွတ်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ attention မြဲတမ်းကုသိုလ်ဘက်ကိုတတိယနေတတိယနောက်တစ်ခုကတော့အလေးအချက်အလေးချင်းလို့အလေးချင်းလို့တဲ့ဆိုအရာတိုင်းအဖျားရှိခိုးမယ်ဖျားမအိတ်ခင်အဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုအဲ့ဒီအလေးချက်တစ်ခုလုပ်တာအဲ့ဒီလေးချက် determination ရယ် inclination ရယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့ attention ရယ် practice ရယ်အဲ့ဒီလေးချက်ရှိမှကုသိုလ်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုလေးချက်ပေးရကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ပေးခြင်းအပြင်ကိုဟာကောင်းတဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့အနေအထားရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်လေးချင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကိုချင်းချင်းမှာတကယ်ချင်းပေါင်းတင်နေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ခါတည်းလေးကြတော့ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘသူ့ကိုကိုမျက်နှာကိုမျက်စိထဲမှာဘသူ့ကိုပေါ်လာသလဲကိုတကယ်ချင်းလေပေါ်လာတဲ့လူဘသူပဲပေါ်လာလားဖမ်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေနောက်တယောက်ပေါ်လာချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေပေါ်နေမှာပဲစိတ်တွေကတယောက်ဝီတယောက်တယောက်ဝီတယောက်ပေါ်နေမှာပဲမပေါ်ပဲမနေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေရင်လည်းချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေလို့ဖို့လိုတယ်အဲတကွေးတွေ့မယ်တော့သွားမလို့နဲ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးကျင့်ကောင်းနေချောင်သူဟာကာသူတွေကိုရောက်ဖို့ရမခဲရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလေးကျင့်တွေကိုလုပ်နေဖို့ကုသိုလ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ပြောတာဟိုလူမတမ်းမကုသိုလ်ရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်တွေကိုပြင်ပြီးအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဒီလိုညွတ်နေဖို့လိုတယ်စာသင်ရင်လဲကောင်းတဲ့ဘက်နော်မေတ္တာပွားရမယ်အလိုလိုရင်လည်းမေတ္တာပွားရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်တကယ်ချင်းပေါင်းသိမြင်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာနေသွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်လာရင်အမဲတွေပျောက်ပြီးအဖြူတွေကြီးပဲရောက်လာ။ရှုပ်ထွေးတဲ့အကုသိုလ်တွေအညစ်အကြေးတွေလဲသွားပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ်မှဆုပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးဟာဘာမှစိုးရင်ကြမရှိဘူးထောပတ်အိုကြီးခွဲလိုက်ရင်ထောပတ်တည်းလိုပဲကိုယ်မှရေပေါ်ပဲတက်လာမှာပဲလို့ဒီမှာနာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောထားတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်နာကျင့်သုံးဖို့ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားလေးပဲဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဥပဒကထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာမဟာနာမဒီကနေ့ခေတ်ဘုရားဘာသာတွေအတွက်များစွာအတိရအောင်ဖះကိုလျှောက်ထားရတဲ့သူမိကုန်းနေ တခြားမဟာနာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်လေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဒီလိုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာမဟာနာမကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဟာတမိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်1965ခုကောဇာနှစ်1383ခုနတ်တော်လာပြည်နေည2022ခု12လပိုင်း18ရက်စနေနေ့ညကြံခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့ရွှေမန္တန်ကျေးရွာသစ္စာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလှူရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမော်ကနေတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့တရားနာပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့တနာရီလောက်ချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများဟောပါနော်ဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်တွေကနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုရည်စုပြီးတော့တကကြီးဥကိုကိုလေးတကမာကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဘုံဘုံတို့ရန်ကုန်22မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာသာသနာမြေတေကလူတန်းချင်းဓမ္မပူဇာလူတန်းချင်းနောက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝင်းသူဟေးဒေါက်တာဝေသင်းအော်စတြေးလျနိုင်ငံဒေါက်တာဝင်းသူဟေး36နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူဖခင်ကြီးဦးဝုံကျော်ဟာရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါက်တာတင်ဝဲဟာအမှုထမ်းပြီးတော့တမိဖြစ်သူဒေါက်တာသာကျော်ဩစတြေးလျမွေးနေ့အလှူတဲ့ဒေါက်စင်တီယာဝင်းတမိလေးစီယာရွှန်းပြည့်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုကျော်မင်းဦးမပပခိုင်စီယာကွက်သစ်စကိုင်းမျိုးတဲ့ဒီဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလှူရှင်လေးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥပုတ်တရားများ나ယူကြည်ညိုကြเนาะဒီတော့ဒီကနေ့ဥပုတ်တရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောပြခြင်းလုံးဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်စိတ်တဝဲမာလာရှိတဲ့ဒေသနာတော်များကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ဟောเนาะစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းနဲ့အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တွေစိတ်ချမ်းသာကြဘူးစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနှီးမှလမ်းမှမဆုံးမနိုင်ကြလို့စိတ်တွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာတုံးစိတ်တွေဘာကြောင့်ပင်ပန်းတာတုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနိမလမ်းမှာမဆုံးမနိုင်တဲ့အခါမှာကြံထမ်းမှုရိုင်းဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေလို့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲတာ။တော့စိတ်ရိုင်းနေစိတ်တွေကြမ်းနေဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆွဲမဲ့မှုຢာကနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်မကြည်နပ်မှုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုမသိမှုမောဟနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုဒါရိုင်းဆိုင်နေကြံထမ်းနေလို့ပြောတာ။လူရင်မဲ့တွေတိတ်ကြီးလာရင်စိတ်ကယိုင်းနေပေါ့နော်မကျင်နှမှုဒေါသတွေကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်ကယိုင်းနေမာနတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုံတို့စိတ်ယိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်စိတ်ကယိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မနှောကအတွေးတွေကလည်းယိုင်းလာတယ်ဝစီကံအပြောတွေကလည်းယိုင်းလာတယ်ကာယကံအပြုအမူတွေကလည်းယိုင်းလာတယ်ဒါမဲ့ဘုံတို့တွေကကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေရိုင်းလာမှအော်ဒီလူတော်တော်ရိုင်းမှလားလို့သိရတယ်နော်အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကနေကြိုးကန်ပြီးတော့အဓိကအကြောင်းတရားကြီးအဖြစ်နဲ့နော်ဖန်တီးနေတဲ့စိတ်ရဲ့ရိုင်းဆိုင်မှုမမြင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီစိတ်တွေရိုင်းနေလို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကမချမ်းသာအဲ့ဒါကိုနီးမှန်လမ်းမှဘုံဘုံတို့တွေကလူချင်းမမောเสียအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုຢာကမဖြစ်အောင်ဆုံးမမေ ဟုတ်လားမကျင်တဲ့စရာအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်စုံမမေးမေတ္တာဖြစ်အောင်နော်ဘလို့အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အမှန်တရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ငါကြိုးစားမဟဲ့ဟောဒါစိတ်ကိုစုံမတော့အဲ့လိုမျိုးအာလောဘတက်တည်းအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတက်တည်းအာမောဟဆိုတဲ့ပညာတက်တည်းဘုံဘုံတို့တန်တာပါဖြစ်အောင်လှုပ်တာကိုဒါစိတ်ကိုစုံမတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့အဖြစ်ယာရင်နေတဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လှုပ်လိုက်တာကျမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုနုညံ့အောင်ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့လိုကြိုးစားနိုင်တာနဲ့မြဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနေပါပြီတော့ချမ်းသာမှုရတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းစိတ်ကိုစုံမနိုင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်လို့ဟောထားတယ်။ဘုန်းဘုရားဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ္တဝတ္ထေမှာဒုံနိဂဟတလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောစိတ္တတဓမ္မထောတာတုစိတ္တံတန္တံဒုက္ခဝဟ။နော်တချို့ဒီကဒါလေးရလိမ့်မယ်နော်။ဒုံနိဂဟတနှိမ်နှင်းမှုရခဲရင်သောလဟုနောအလွန်မြန်ဆန်သောသဘောရှိသောယထာကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်တို့သို့ကြာရောက်ခြင်း၌ကြာရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိသောစိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရား၃မျိုးပြောတယ်။စိတ်ဆိုတာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်ဆုံးမဖို့ခက်တယ်အလွန်လဲမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်။ရောက်ခြင်းတဲ့နေရာကိုစီးမရှိကံမရှိရောက်သွားတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိနှိမ်နှင်းဖို့ခက်လွန်းလို့ဒီစိတ်ကိုမနှိမ်နှင်းဘဲနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကကောင်းနိုင်ပေါ်ရမှာရှိခက်ခဲပြီမလို့အဲ့ဒါကိုငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီစိတ်ကိုစုံမမယ်ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိမ့်မှလမ်းမှစုံမနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတ္တဓမ္မထောတာတုနော်စိတ်ကိုစုံမခြင်းဟာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟတန်တန်ဆုံးမသဖြင့်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်။ဒါပဲเนาะအဓိကချက်ကဒီဃာထာလေးကိုအချမ်းမြင်လေးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိပဲကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချုံမိငုံမိနားလည်နိုင်ရမယ်။စိတ်ဆိုတာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်အလွန်မြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲ။ဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်လို့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့လိုလားတောင်းတတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းထန်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုနူးညံ့သွားဖို့ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်တွေကိုယဉ်ကျေးသွားဖို့နိမ့်မှလမ်းမှမလုပ်ကြမလို့ဆုံးမကြရမယ်ပေါ့ဒီကဒါလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောသလဲလူတိုင်းကြားဖို့ပါလေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမာတိကမာတာဆိုတယ်ကွာကြီးသူနေတဲ့ရွာကိုရဟန်းတော်6ကျိတ်တရားလာပြီးတော့အထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတကမာကြီးကပစ္စည်းလေးပါအဝင်ယူပြီးတော့နော်ယဟန်တော်တွေကိုလှူတန်းပြီးတော့နေတာနောက်တော့ယဟန်တော်တွေပြီးတဲ့တရားကို तू ကအထုတ်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေအရင် तू ကတရားတို့တရားမြတ်ကိုရတယ်တရားတို့တရားမြတ်ကိုရတဲ့နေရာမှာ तू ကတကောအဋ္ဌိဘတ်နဲ့မှတွဲပြီးတော့ရတယ်တယဟန်တွေရဲ့စိတ်ကို तू ကအင်းအနေပြီးတော့ကြည်ရင်းနဲ့အကုန်သိတယ်မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်စည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်တို့တွေကဝါတွင်း3လအတွင်းမှာသူတို့လည်းပဲယဟန်တာဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ယဟန်တာဖြစ်တာဒီဒကမာကြီးရဲ့ကျေးဇူးမကင်းဘူးပေါ့နော်။နောက်တော့အဲ့ဒီယဟန်တို့တွေကနေတစ်ဆင့်ဒီဒကမာကြီးရဲ့ဂုံတရင်ကမြတ်စွာဘုရားနားတော်ထိရောက်တယ်။အော်အလွန်တော်တယ်ဒီဒကမာကြီးကယဟန်တို့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့သိပြီးတော့ဖြည့်စည်းပေးနိုင်တယ်လို့ဒီတရင်ကအလွန်မွေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့အညတရယဟန်လေးတစ်ပါးကငါလည်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒကမာကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့တရားဓမ္မများကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်တော့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းတရားထုတ်တရားမြတ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူသွားတယ်။ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုဒကမာကြီးကသိနေတယ်။သူကဖြိုရည်လေးတောက်ချင်းလေးဆိုရင်ဖြိုရည်ရောက်လာတယ်။ကျောင်းကလည်းညစ်ပတ်နေတာအတန်ရှင်းမဲ့လူလေးရောက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းရင်သမားရောက်လာတယ်။နောက်နေ့ဆွမ်းခံသွားဖို့ငါခီးပန်းလာတယ်ဆွမ်းလေးမြတ်လာပို့ရင်ကောင်းမယ်ဆိုဆွမ်းလာပို့တဲ့လူရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီဒကမာကြီးတော့သူများစိတ်သိတယ်ဆိုတော့အဟုတ်ဖဲနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒကမာကြီးကတဲ့တယ်တော့မပြောဘူးသူများစိတ်သိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲဖေဟာကျုပ်ကသူများမေးတာမဟုတ်ဘူးဒကမာကြီးကိုမေးတာဒကမာကြီးသူများစိတ်သိသလားအဲ့တော့မမစင်ဖဲနဲ့ကြောင့်မမေးသင့်မမေးလိုက်တာတွေကိုမေးနေရတာတော့သူများစိတ်သိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲဆိုတော့ဒါတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့သွားပြီသူ့စိတ်ကိုဒီဒကမာကြီးတိပြီတိသွားတယ်ဆိုတာကိုလေတိလိုက်ရောဒီရန်လေးကမနေရတော့ ဟုတ်လို့တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာတင့်တော်တာကိုတွေးတာရှိတယ်လို့မတင့်တော်မတင့်တော်တာကိုလည်းတွေးတာပဲလေအဲ့တော့ငါသာတကယ်လို့မတင့်တော်တာတွေတွေးနေရင်ခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့တကွာနော်တခိုးလူမိတယ်လို့ငါတော့ကောင်းကောင်းရှက်ကွဲမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့မှတအားလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိရာအကြောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးလာတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအကျိုးအကြောင်းမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒီအကြောင်းပဲဗျာသူ့စိတ်ကိုတိနေတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာမှ तू မနေရဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားမှလည်းသူတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းတယ်။အဲ့လိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာနေရဖို့အတွက်နီလံပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောလိုက်တာ။သောသောကဂါထာလေးနော်။ဒါဘုံကအကြောင်းအရာထုတ်ပတ်တိလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်။ဒုံနိဂဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာတုစိတ်တန်တန်ဒုက္ခဝဟာဒုံနိဂဟတစိတ်ဆိုတာစုံမဖို့ပိုင်နိုင်ဖို့ကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်စေဖို့အလွန်ခက်တယ်မနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကလဟုနောအလွန်မှလည်းပဲမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိခုဒီနာတောကြဟိုနာခုဒီအကြောင်းရာတောကြဟိုအကြောင်းရာရောက်ချင်ရာရောက်တွေ့ချင်တွေ့ယထကမနိပါတိနောစီမရှိကမရှိဘယံပရာရောက်ချင်ရာရောက်တွေ့ချင်ရာတွေ့ပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းမြင်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးထင်တိုင်းကျစားတတ်တယ်ဒီစိတ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသဘောတဘာဝရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတဓမ္မထောတာထု။နောက်စိတ်တတစိတ်ကိုဓမ္မထောယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းဒီတာထုကောင်း၏။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟ။ဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်တဲ့။အဲ့တော့သောသောကဘုန်းဘုန်းတို့တရားဏိဒံလေးမှာနော်ဒီစိတ်မယဉ်ကျေးဘူးယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာရောဆိုတာလေးပြောခဲ့တယ်နော်။ရွှေမဲ့မှုတွေနဲ့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့မနာလိုမှုတွေနဲ့ဝန်တိုမှုတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ရဲ့အငြိအကြီးတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့မဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါဒီစိတ်ကိုရိုင်းဆိုင်နေကြံထန်းနေဒီလိုခေါ်ရအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကဒီစိတ်ကိုပဲပင်ပန်းစေတယ်ဆင်းရဲစေပူလောင်စေတယ်ဟုတ်လားဒါလက်တွေ့ဖုံဖုံတို့နားလည်လို့ရပါတယ်နော်မမောမှုတွေအားကြီးလာရင်ပူလောင်တာပဲပင်ပန်းတာပဲဆင်းရဲတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့အကောင့်ထဲဖို့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါပူလောင်လိုက်မယ်ဆင်းရဲလိုက်မယ်ပင်ပန်းလိုက်အဲ့လိုပဲမကျေနပ်မှုဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒါစိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပိုတောင်းထင်ရှားသေးတယ်။ကာယကံမှုဝစီကံမှုနော်ပေါက်ကွဲတဲ့အဆင့်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝပင်ပန်းလိုက်မယ်ဆင်းရဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်စိတ်ရိုင်းဆိုင်နေဆိုတာဘာလဲပြောခဲ့တယ်နော်။လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါစိတ်ရိုင်းဆိုင်နေခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရိုင်းပြီးတော့မှသာလေအတွေးတွေအပြောတွေအလုပ်တွေကတဆင့်မဖြစ်သွားတာတော့ရိုင်းသွားလားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကနီးမှန်လမ်းမှာဒီစိတ်ကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တနည်းအားဖြင့်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာနော်စွန့်လွတ်နိုင်မှုတွေအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားတွေနော်တဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာမမှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုလို့ဆိုတဲ့နော်အာမောဟပညာတရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်ကိုစုံမလေတနည်းအားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုယဉ်ကျေးတယ်လို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာဘာလဲတော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်တဲ့။လက်တွေလေးဘုံဘုံတို့ဟိုကြိုပန်းအာထုတ်ကြည့်တဲ့နေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်တပြိုင်တည်းနားလေထားမှာက။ဩငါစိတ်တွေရိုင်းနေပြီဆိုတာပေါ့နားလေရမယ်။စိတ်မရိုင်းမဲနဲ့စိတ်ကဆင်းရဲလို့မရဘူးပေါ့နော်။တဘုံတို့နားလည်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့နေပယ်ကျဲ့ပြတ်မှုကိုလည်းတွေးကြည့်တဲ့နော်တာမမီဘုံတို့နားလည်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုလောက်ကိုပဲမြင်ကြတာဟုတ်လားတကယ်တကယ်ယဉ်ကျေးမှုအစစ်ရိုင်းဆိုင်မှုအစစ်ကဘယ်မှာအခြေခံနေတာတော့စိတ်ထဲမှာအခြေခံနေတာဟုတ်လားစိတ်ကရိုင်းနေရင်အပေါ်ယံဟန်ဆောင်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကချမ်းသာကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံစိတ်ကိုအဖြစ်ဖို့လို့တော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ဖို့လို့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံဘုံတို့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအတိလင်းပြောထားတာပဲလေဒုံနိဂဟတနှိမ့်နှင်းဖို့ဆုံးမဖို့ခက်တယ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲဘုံဘုံတို့ကဖြစ်မြတ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရလက်ရမှာပေါ့နော်ခက်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားဖို့ပဲရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုံဘုံတို့စူးစမ်းနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာမရနိုင်။စိတ်ရဲ့ငြင်းအေးမှုတတ်တာမှုချမ်းသာမှုဘုံဘုံတို့မရနိုင်။ဒါကြောင့် ခက်တော့လည်းပဲဒီဥစ္စာကဖြစ်အောင်လုံးမရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုနဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ရမလို့စူးစမ်းကြ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမျော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေအမှန်ကန်သိတဲ့လူတွေဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့စူးစမ်းကြတာပဲလို့ဒီလိုဟောထားတာလည်းရှိ။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်ပန္ဒိတသာမဏေဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်။ကိုရင်လေးခွနနေသားလေးနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥပိ္ပစေဆရာရှင်သာတိပုတ္တရာနဲ့ကိုရင်ဝတ်ပြီးမကြားသေးပါမကြားခင်ပါပဲမြို့ထဲကိုစွန့်ခံလိုက်သွားတာလို့စွန့်ခံလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကျောင်းတော်နဲ့မြို့ရဲ့ကြားထဲမှာလေကွင်းတွေရှိတော့အဲ့ဒီလေကွင်းတွေကိုဖျက်ရတာ哦ဖျက်ရတဲ့အခါကျတော့လေကွင်းတွေထဲမှာလေသမားတွေကမြောင်းလေးတွေတွဲပြီးတော့ရေယူကြတာရေသွင်းကြတာဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေသားဒါတွေကိုမမြင်ဘူးဘူးအဲ့တော့ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုမေးတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒီရေတွေကစိတ်ရှိသလားလို့မေးတယ်။အခုလို့မေးတာတော့ဆိုတော့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရေတွေကတော့တွင်နဲ့စီးလာတာ။နောက်ဟိုနားလေးလိုချင်ဟိုနားလေးဆွဲသွားရေကလိုက်သွားတာ။ရေကလှုပ်ရှားပြီးတော့လူသွားတယ်လူလိုချင်တဲ့နေရာကိုရေကရောက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာစိတ်မင်းရှိသလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကလေးတစ်ပါးကမေး။အာကိုရင်ရေမှာစိတ်မရှိပါဘူး။ဆိုတော့ကိုရင်ကဘာတွေးတယ်ထင်တော့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်းကိုလိုချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါဟာငါရဲ့စိတ်ကိုနော်တမထာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့နော်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ဖြစ်မရအောင်မလုပ်နိုင်မရှိရမလို့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားဒါပါရမီလဲပါလို့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့အဝင်နော်ဟိုမုတ်ဆိုးတွေလေးသမားတွေဘာလုပ်နေကြတာတွေ့တုံဆိုတော့မြားရံတွေကိုဖြောင်းနေတွေ့အမျက်စီတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့ကြည့်မိဘေးမိဘေးမှာမိဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအပူပေးလိုက်ဖြောင်းလိုက်နော်တိုင်လေးတွေစိုက်ထားပြီးတော့ဖြောင်းအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရင်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မေးပြန်တယ်ရှင်ဗျာတဲ့ဒီဝါရံလေးတွေမှာရောစိတ်ရှိသလားဝါရံလေးတွေမှာလည်းကိုရင်စိတ်ပဲရှိမလို့အဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စောစောကလို့စိတ်မရှိတဲ့ဒီဝါရံကိုတောင်ကိုလိုချင်လို့ဖြောင်းယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါဟာငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်နော်ဖြောင်းမတ်အောင်ရင်ကြီးအောင်အည်သွေးရှိအောင်လှုပ်လို့မရပဲရှိမလို့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။အဲ့ဒီလိုတွေးတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲရောက်သွားပြီ။မြို့ထဲကျတော့အလုံမျိုးစုံလှုပ်ကြတဲ့အိမ်တွေအကုန်တွေ့ပြီဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့တော့ဆိုတော့လက်သမားတွေလဲမင်းတွေလှုပ်နေကြ။မြင်ကွင်းကအစုံမြင်ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလဲမင်းတွေလှုပ်နေတော့လက်မင်းတွေကဘုန်းကြီးတို့တကူတို့ဆိုတာတွေကအကွေးလေးတွေရင်ဆက်မှအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားတာ။အိုးအဲ့ဒါကိုဒီမှာစုတို့စောက်တို့ဓာတို့ပဲကတို့ ਨੇ ရွေကြခုတ်ကြထစ်ကြပြုတ်ပြင်းကြဖန်တီးကြဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအရှင်ဗျာဒီတစ်သားတွေမှာကိုစိတ်ရှိလားဗျာကိုရင်တစ်သားမှာစိတ်ပဲရှိမလို့စဉ်းစားပြန်လေစောတော့ကလို့ပဲစိတ်မရှိတဲ့အသားဘုံတောင်လိုချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါဟာတော့သူတို့ကောင်းတရားမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်မလုပ်နိုင်ပဲရှိရမလို့ငါလုပ်မယ်အဲ့လိုစဉ်းစားဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချတယ်အရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကြောင်းပြန်တော့မေးတဲ့တော့သူ့ဖို့နော်ငချင်းသားလေးနဲ့နော်ဆုံးရအောင်လဲဆုံးခံခဲ့ပါအောင်လို့ဒီလိုမှာခဲ့ကိုရင်ကဒါရှင်သာတိပုတ္တရာလည်းခွင့်ပြုတယ်သူတို့ပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအဲ့ဒီအမြင်လေးအခြေခံပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုနော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရိုင်းဆိုင်စီတဲ့တဲ့နော်ယာကဒေါသမောဟမာနအိတ္တမစီယစရှိတဲ့နော်ကိလေသာတရားတွေမဝင်အောင်တနည်းအားဖြင့်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်နီးမှလမ်းမှမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နီးနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ရဟန္တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုရင်ပန္နိတာကတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကျမှတကယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစောစောကဘုဖုံးတို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုနော်ဆုံးမအောင်ဆုံးမနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရှိတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်။ဥဒကေညိနယံတိနိဌိကဥတုဂါရဓမယံတိတေဇနံဒါရုံဓမယန္တိတစ္ဆကအတ္တနာဓမယန္တိပန္ဒိတာတဲ့ဒီကဒါလေးလည်းကောင်းဥဒကေညိနယန္တိနိဋ္ဌိကနိဋ္ဌိကလေသမားတို့သည်ဥဒကံရေကိုနယန္တိကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူကြတယ်တဲ့ရေယူတယ်ဆိုတော့မြောင်းလေးတွေပြီးတော့ယူရတာပေါ့နော်လေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုယူကြတယ်ဥတုကာရဓမယန္တိတေဇနံဥဒုကာရလေးသမားတို့ဒီတေဇနမြားတံကိုဓမယန္တိအပူပေး၍ဖြောင်းရတယ်။မြားတံလေးက ဖြောင်းနေမှကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတန်တန်မှန်မှန်မှန်နိုင်မှာကိုမြတ်ကဝိတ်ဝိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုမှန်အောင်ပြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ကလေးကလည်းဖြောင်းနေမှတို့သိတယ်ရှိတာကိုသူကမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်ပြစ်မှတ်ကိုမှန်သွားတယ်လို့မျိုးဖြောင်းနေတဲ့မြားတံဖြင့်ပြစ်မှတ်ကိုမှန်တယ်လို့မျိုးဖြောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်ဟုတ်လားနောက်ပါပြောတော့ဥရကင်းကြီးနေယတိနိဋ္ဌိကဥတုကာရဓမယတိတေဇနံဓာတုံဓမယတိတစ္ဆကဓာတုံဓမယတိတစ္ဆကတစ္ဆကလက်သမားဆရာတို့သည်ဓာတုံတစ္သားကိုဓမယတိကိုလိုခြင်းနဲ့ပုံတရံဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြ၏ဟုတ်လားအစတော့တရားရင်တုံးကြီးပဲလေဒါပေမဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိဘောကအတုံးဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သောတော်ကပြောလို့ယင်တွေရဲ့အစိပိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးနော်နဲ့ယုတ်ထုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆင်းလူတော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတေသအရင်တုန်းကဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုန်းတို့ကနီးမှန်လည်းမှစနစ်တကျနော်ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမြုံမနိုင်တဲ့အကျိုးရလက်တွေရနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကဒေသနာကိုချက်တွင်ပြီးတော့တွေးဖို့ဘုန်းဘုန်းကပြောတာပါဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုရင်တွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေကိုတိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဒီဥမာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတာလေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်ယူကြတယ်လေသမားဆိုတော့ရေကိုရောက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမှာပေါ့နော်လေသမားဆိုရင်လည်းမြားတံကိုတော့ဖြတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်မြားတံမှာဖြတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လေသမားဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှသူပြည့်ချင်တဲ့ပြင့်မှတ်ကိုမှန်အောင်ပြည့်နိုင်တဲ့လေသမားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲလေသမားဆရာဆိုရင်လည်းသူဖြစ်ချင်တဲ့ပြိဘောကပြည့်စီဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်နောက်ရှင်လေသမားဆရာဟုတ်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရေမှာကိုလိုတဲ့နေရာမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးမြားတံမှာမဖြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမှာဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လက်သမားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဗာပြောလို့အတ္တနံဓမယန္တိပန္တိတာတဲ့ဒါကတော့ဒါကတော့မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံးမပေါ့နော်အတ္တနံဓမယန္တိပန္တိတာပန္တိတာအမျှော်မြင်ရှိကြတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတဲ့နော်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနားလေကြတဲ့ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ကြတော့အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုတနည်းအားဖြင့်မိမိစိတ်ကိုဓမယန္တိသောသောကပြောသလိုယဉ်ကျေးအောင်မယိုင်းဆိုင်အောင်ဆုံးမကြရဲတဲ့။ရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာမှာမယူနိုင်ရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။မြားတံမှာမဖြောင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမှာတက်သားကိုဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးစကားကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုစိတ်ကိုမှမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာပညာရှိမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုမျိုးတွေးရမှာเนาะဒါကြောင့်ဒီဃာထာလေးတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကြည်ချင်းအဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမရတာခက်ခဲတယ်မလွယ်ကူဘူးဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့เนาะသိထားတော့လည်းပဲဒီခက်ခဲတဲ့ကိစ္စကိုเนาะဖြစ်မြောက်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လည်းเนาะအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့လုံမတာလည်းကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမှာเนาะခက်တယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ဘဲပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာကရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကလောကမှာခက်ဆုံးကလည်းဒီအလုပ်ပဲလို့ဘုန်းဘုန်းကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလွယ်တဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကချမ်းသာဖို့အကြောင်းမရှိဘူးကိုယ်စိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့လွတ်ထားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ရုံပဲလေအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဒါကပုံမှန်သွားနေကြလမ်းကြောင်းပေါ့လွယ်လဲလွယ်ပါတယ်ဘာမှခက်ဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုးပမ်းစရာမလိုဘူးအာယုံကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုက်မှာနော်အာယုံရိုးနဲ့တွေ့ရင်ဘုံဘုံတို့မိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားတာဒါလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွယ်တဲ့လမ်းစဉ်ကဘုံဘုံတို့လိုချင်တဲ့ကောင်းချိုးရလက်ကိုဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဟာအိဋ္ဌာယုံနဲ့ပဲတွေ့နေဌာယုံနဲ့တွေ့ငါစိတ်ကိုမယိုင်းစေရဘူးအမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်နမိတာတရားကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်သိခံမှုခွင့်လွတ်မှုကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်လို့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမရောက်စေဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့စုံမရတဲ့အလုပ်ဆိုတာလွယ်မလားမလွယ်ဘူးစိတ်ဆိုတာနေရရှိတဲ့သဘောကိုသောသောကရည်လိုပဲသူကဟုတ်လားကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအားဆိုင်ရဒီတိုင်းပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ရေကသူ့အတူနေရာတော့အပေါက်ရှာပြီးတော့စီးသွားမှာပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့မလုပ်ရင်လိုလားတောင့်တတဲ့ကောင်းကျိုးဟာပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲငါဖြစ်မြအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုယ်လိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလေသမားတွေဟာရေကိုယူကြတယ်လေသမားတွေဟာမြားကိုဖြောင်းကြတယ်လက်သမားတွေဟာတက်သားကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဗန်ဒီလောက်ကန်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအမျှော်မြင်ရှိတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတဲ့ ပညာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမမလို့ဟောဒါကအရေးပါတဲ့မိကွန်းဖြစ်သွားပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကိုဘုံဘုံတို့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘယ်လိုဆုံးမမလို့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေလူရင်းတူရှင်လေးဘုံဘုံတို့ဗန္ဓုတာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဂါထာတော်မှာတွေ့ရတယ်။အဲဒီကနေ့ညဘုံဘုံကအဲ့ဒီဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုခုနှစ်ပုဒ်ရှိပြီနော်ပြောတာ။ဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောနေတာဟုတ်လား။အစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ပြောနေမှာ။အဲ့ဒီတာနုတာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဂါထာလေး။ကိုရင်တာနုလူထွက်ခြင်းလို့အရင်ဘဝကဘီလူမတော်အရင်ဘဝအမေတော်ခဲ့တဲ့ဘီလူမကဒီကိုရင်ရှိနေတော့သူကသူဘလူလောကနတ်လောကမှာသူကမျက်နာပွင့်တော့ကိုရင်ကိုမထွက်စေခြင်းဘူးအရင်ဘုရားသူ့သားကိုရင်ကအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘလူမကဝင်ပူးပြီးတော့တကယ်လို့သာထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူမငါလက်ကမလွတ်เสียရအောင်ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်နှိပ်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်ကိုဝင်ပူးပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းရံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်တော့ကိုရင်တာနုကလူမထွက်ပါဘူးနောက်တော့သူကတရားဟောကောင်းနေနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်အဲ့ဒီကိုရင်တာနုကိုကြောင်းပြူတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဂါထာအလွန်ထင်ရှားတယ်အလွန်လက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်တရားမှအတိပဲပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်အတူဆုံးနီလန်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာဩမှတ်မှတ်သားသားလေးဖြစ်အောင်နာစီခြင်းတော့နော်ဘာပြောထားတော့ဆိုတော့ဣဒံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကံယေနိစကံယထာကမယထာဒုက္ခတိဇာဟနေကနိတံမိယောနိတောဟဋ္ဌိပပိဏဝေယအင်ကုတကဟောတဲ့ဂါထာကြီးဂါထာဆိုရတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဣဒံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကံယေနိစကံယထကမယထာဒုက္ခဒီကြတော့စိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ပုရိရှိခါကာလ၌ဣဒံစိတ်တံဤစိတ်တည်ဆိုလိုတာရှိတုန်းကစပြီးတော့ခုချိန်ထိတန်အောင်တတ္တဝါရဲ့စိတ်ဘု து စိတ်ဘဝစိတ်လို့မကန့်တတ်ဘူးစိတ်မှန်သမျှပေါ့ဗျာဟုတ်လားစိတ်တည်ရတဲ့ဘာဘလို့ရှိတော့ ਨੇ ဟိုရှိတုန်းကစပြီးတော့ဒီကနေ့တန်အောင်ဣဒံစိတ်တန်ဤစိတ်တည်ယထာကမယေနိစကံယထာကမယထာဒုက္ခယေနိစကံအလိုရှိတိုင်းယထာကမအလိုရှိရာယထာဒုက္ခကောင်းလို့ရာရာစာရိကံလှဲ့လေခြင်းကိုအစရိလှဲ့လေခဲ့ဘူးလားလေပြီတဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကဟိုးဘဝတန်လျာကာလတလျှောက်ဒီကနေ့တန်အောင်သူဟာထင်သလိုကျက်စားလာခဲ့တယ်အာယုန်ရဲ့ပုံမှာထင်းသလိုကျက်စားလာခဲ့တယ်အဲ့လိုထင်းသလိုကျက်စားလာတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘလူလေးပုံဖို့ပြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကအလွန်ပြောခြင်းရေနိစ္စကံယထကမယထာတုခံစကလုံးလေးသုံးလုံးသုံးရေနိစ္စကံအလိုရှိတိုင်းယထကမအလိုရှိရာယထာတုခံကောင်းလို့ရာရာအဲ့ဒါဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာဘလူနားလေသွားတယ်ဘလူတွေးမိတယ်ဆိုတော့ဩစိတ်ဆိုတာနော်ကောင်းလို့ရာရာ तू ကောင်းမယ်ထင်တဲ့အာယုန်ဒီပုံမှာကျက်စားလာဟုတ်လားယထာဒုက္ခကောင်းလို့ရာရာအဲ့ဒီ तू ကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာ तू ကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုံမှာကျက်စားတဲ့ခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတာတဲကောင်မှာ तू ကဘာထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လာတော့ဆိုတော့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာတဲကောင်မှာ तू ကြိုက်တာကိုထပ်ရွေးတယ်ဟုတ်လားနော်ကောင်းနိုင်တဲ့ဖုံဖုံတို့ကကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားစတော့ကောင်းမယ်ထင်တာကိုရွေးပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲ့ဒီကောင်းမယ်ထင်တာတဲကောင်မှာကိုစိတ်ကြိုက်ကိုကြိုက်တာထပ်ပြီးတော့ရွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြိုက်တာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ရေနိစကံအလိုရှိတိုင်းနဲ့အလိုရှိတိုင်းဆိုတာကတော့အတိုင်းအဆမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတည်းပဲ तू ကတဝဲလေလေနဲ့မထွက်နိုင်မင်းနဲ့စစ်စားနေတော့တာစိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုဘုံဘုံကအမျက်စွာဖျားပြောပြတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုကိုတွေးမိတာလေးတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားကောင်းတယ်ထင်တာတဲကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့လောက် तू ကသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောနော်အဲ့ရှေးကာလကစပြီးတော့ဒီကနေ့တန်အောင်ဒီစိတ်ဟာဒီပုံစံနဲ့သူထင်းသလိုကျက်စားလာခဲ့တာပေါ့နော်အထင်ရင်ကိုမရှိဗယံပဒာဒီလိုလာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတော့အင်ကုတကဟောတဲ့ချွန်းကင်သောဆင်တိန်သည်ဟဋ္ဌိပပိနအမှုန်ရသောဆင်ကိုနေကနာတိဝိယနှိတ်ကုဆုံးမတကဲ့သို့အစ္ဆယနေ့အဟံငါသည်တန်စိတ်တန်ထိုဖြစ်စဉ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုထိုစိတ်ကိုယောနိသောမရတိကာရလို့ဆိုတဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်မှန်ကန်စွာတွေးတော်ဆင်ញင်နိုင်ရင်လို့ဆိုတဲ့ယောနိသောမရတိကာရဖြင့်နေကနိတာမိနှိတ်ကုတ်ပေအံဆုံးမပေအံဒီကြတော့သူကနှိတ်ကုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတော့ချွန်းကင်ထားတဲ့ဆင်တိန်ဟာအမှုံရစ်တဲ့ဆင်ကို ဆုံးမတယ်လို့နှိတ်ကွတယ်လို့တဲ့ဟုတ်လားဩဆင်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဆင်ကိုနိုင်အောင်ကိုင်းတဲ့နေရာမှာလက်ချီဗလာတက်တက်နဲ့သွားပြီးတော့ကိုင်းလို့မရဘာပါရမလို့ချွန်းပါရမယ်နော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကိုင်းတွယ်တဲ့နေရာမှာဘာမှဘုန်းဘုန်းတို့အသိဉာဏ်ပညာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုလိမ္မာခြင်းလိမ္မာသိခြင်းနဲ့ယဉ်ကျေးသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုလောက်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆုံးမလို့မရအမုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆုံးမပဲဆိုရင်ချွန်းဆိုတဲ့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်လို့နော်ဒီစိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဆုံးမပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်နဲ့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပါပြုံးဆိုယောနိတော်လို့ပြောတယ်ယောနိတော်ဆိုတာယောနိတော်မနတိကာလကိုပြောတာနော်ယောနိတော်မနတိကာလဆိုတာနော်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတဲ့သဘောပေါ့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတာနော်သူစဉ်စဉ်းစားတာဆင်ကျင်တာတွေးတော့တာလမ်းကြောင်းမှန်တယ်မှန်တဲ့အတိုင်းသူတွေးတော့တတ်တယ်ဆင်ကျင်တတ်တယ်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ယောနိတော်မနတိကာရအဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလို့ဆုံးမရပြီတဲ့အလွန်ကောင်းနော်ဒီကထာလေးဟုတ်လားတသံတရားလုံးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေ့ရင်ကြိုက်တယ်လို့နောက်မဆုံတန်းကျင်လေကျက်စားလာခဲ့တဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ချွန်းကင်တဲ့ဆင်တဲ့ရအမုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုနှိတ်ကွတယ်လို့နော်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့ပညာတရားနဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုနေကုန်မေဆုံးမမေလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့အဖြေတွေ့ပြီနော်ဒီစိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာနဲ့ဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေအတွေ့နော်ယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်လားယောနိတော်မနတိကာရဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့လက်နက်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမပိုင်ရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမလို့မရအောင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ချစ်ချစ်ပြည့်ပြည့်နားလေဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်တပုံမလို့ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့တဘာဝကိုအကျဉ်းမြင်လေးယောနိတော်မနတိကာရ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမပြောခြင်းအပြင်ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးသိလာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ယောနိတော်မနတိကာရအကျဉ်းမြင်အပြင်၅မျိုးရှိသူကအဓိပ္ပာယ်ကအခြေကြီးတကယ်တမ်းကတော့ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တဘာဝဟုတ်လားဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုဘုံတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နော်ယောနိတော်မနတိကာရကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုး၅ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့အခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရက၁မျိုးအစစ်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးဆိုပြီးတော့ယောနိတော်မနတိကာရအကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ကြည့်မယ်နော်။အခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တာတွေးတောနိုင်တာဆင်ခြင်နိုင်တာဟုတ်လားကံကံရဲ့အကျိုးဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့အခြေခံကြကြနားလည်ထားကြပြီလားနော်ကံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့စေတနာကိုပြောတာနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တန်မှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အမှုကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတဲ့သဘောတိုက်တွန်းနှိုးတော်တဲ့သဘောပဲစေတနာဆိုတာသူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုနဲ့ဘုမတို့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုအလုပ်တွေအပြောတွေအတွေးတွေဆိုတာအထမြောက်သွားတာဒါကြောင့်သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကံလို့သတ်မှတ်အကျိုးပေးတာသူကအကျိုးပေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကံကအကြံဉာဏ်ဖြင့်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့ဆိုးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုးတဲ့ကံကနော်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကသူကဘယ်သူမှအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တဘာဝနိယာမအတိုင်းသူကအဲ့တိုင်းသွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှန်တဘာဝကိုဖုံဖုံတော့ဘာလုပ်ရမလို့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အခုတို့ဖြစ်เสียအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒီအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရကိုလက်ကင်ထားရကိုပြုထားတဲ့ကံတရားအတိုင်းဖြစ်နေကြတာလို့ဆင်ခြင်ဘုံဘုံတို့မှာမကျင်တဲ့စိတ်တွေလျော့နေသွားနေလက်ခံနိုင်မှုတွေမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဒေချာစဉ်းစားနော်တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုပြုထားတဲ့အမှုအတိုင်းကိုစေတနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရရှိနေကြတာလို့ဘုံဘုံတို့ဆင်ခြင်ဘာလျော့နေသွားမလို့မကျင်တဲ့မှုလျော့နေတယ်ဒါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကိုပြုတ်တဲ့အတိုင်းကိုစေတနာအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရရှိကြရမှာခံစားကြရမှာတိမ့်ပိုက်ကြရမှာလို့အနာဂတ်ပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုဘုံဘုံတို့ပါတော့ကမ္မအမြင်နဲ့ဘုံဘုံတို့တွေးကြည့်ရအောင်အဲ့လိုတွေးကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတတိထားမှုတွေထိတ်လန့်မှုတန်ဝေကတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ငါမကောင်းတာလုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟောထိတ်လန့်မှုရှိရနော်ငါကောင်းတာလုပ်မှဖြစ်မယ်တွန်းအားလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်တတိထားမှဖြစ်မယ်စဉ်းစားနော်ဒီအချက်လေးနှစ်ချက်ဘုံစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့ဟုတ်လား တတဝတိုင်းတတဝတိုင်းဟာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုအတိုင်းကိုစိတ်စီနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုရရှိနေကြတာလို့စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမကျေနပ်မှုနည်းပဲပေါ့ဟုတ်လားအနာဂတ်ကိုလှမ်းမြုံမှန်းပြီးတော့ဩကိုပြုတ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြမှာကိုစိတ်နဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုရရှိကြမှာကိုစေတနာရဲ့အကျိုးရလက်ကိုကိုရိတ်သိမ်းကြရမှာဟောကိုစိုက်ထားတဲ့မျိုးစေ့အတိုင်းအပင်ပေါက်ပြီးတော့ဒါရရှိကြမှာဒီသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်ဖုန်းတို့ဘာဖြစ်မှာလဲတတိအားကြီးလာတယ်နော်မကောင်းတာကိုကြောက်မယ်ကောင်းတာကိုဖုန်းဖုန်းတို့ပို့ပြီးတော့ရဲရင့်လာမယ်ပေါ့ဒီသဘောလေးတွေဟုတ်လားဒါပါလေကိုစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံကြတဲ့ယောနီတော်နဲ့တိကလာပဲနော်အရာရာကိုဖုန်းဖုန်းတို့ဒီအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်နိုင်ရင်အလွန်ကောင်းမယ်ဟုတ်လားနေ့စဉ်ကိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာဖြစ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်လေးရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား။ဩငါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစေတနာကလည်း तू အမြင်နှံလို့ဖြစ်နေတာလေ။ကောင်းမကောင်းတာကိုယ်ရဲ့သွားတာ။ဩဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုကဩကိုစေတနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုရမှာ။ကောင်းတဲ့စေတနာကောင်းတာတွေဖန်တီးမှာမကောင်းတဲ့စေတနာမကောင်းတာတွေဖန်တီးမှာလို့ဒီတတိကလေးရှိနေတဲ့ဒီအတီလေးရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတော်ကစိတ်ယုံမှာကိုမွေရဲဖို့မလွယ်တော့ဘူး။သဘောပေါက်လားဘုန်းပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစုံမတဲ့နေရာမှာဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုတနည်းအားဖြင့်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိစေတနာနဲ့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ဝိပါကအကျိုးပေးတွေဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်နားလည်တတ်မယ်ရှင်တွေးတတ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနားလည်မှုရှင်တွေးမှုကိုလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့လေ့ကျင့်မယ်အော်ဒီဥစ္စာကိုမပြတ်မပြတ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာလို့နေရာရောက်တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုစုံမနေရာရောက်တယ်နော်အကျမ်းသာအကုသိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားတာနဲ့ကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဖြစ်ဖြစ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဖုံဖုံစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုယုံကြည်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ဒါလက်တွေ့လဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်။အော်ငါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးဖို့လိုတယ်။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းငါမမွေးရင်ငါပဲရှင်းရမှာ။ဒီသဘောလေးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကံကံရဲ့ကျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတာဘာလို့နံပါတ်1အခြေခံအကြုံလမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတောဆင်ခြင်းလား။ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။ဟုတ်လားလေ့ကျင့်ပြီးရင်လည်းပဲဘာလို့ဖို့လိုတော့အသုံးချရမယ်ပေါ့နော်။ဘလို့ချင်းနေနေပဲကြုံကြုံဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာကိုယ့်စိတ်ရဲ့အည်အသွေးကိုနှိမ့်ချမသွားအောင်ဘာလို့မလုပ်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဒီပင်လည်းဘာလို့နေတာလဲကိုယ့်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဘုံဘုံကတွေးကြည့်စေခြင်းပါလေဟုတ်လားတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့တဏ္ဍာကိုရရှိနေကြတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့တဏ္ဍာကိုရရှိကြအောင်မှာဘုံတို့ဥပိ္ပခာတရားကိုပြောတဲ့နေရာမှာဘလိုပြောတော့တခါကြီးကံကံရဲ့ကျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင့်မြတ်တော်လေးလျူရှုမှုတတဝတိုင်းတတဝတိုင်းဟာအကုန်လုံးဟာတကယ်တကယ်ကြတော့ဘလိုတော့ဒီကံကျိုးဆွဲတဲ့အတိုင်းကနေကြရတာပဲဟုတ်လားဒီအကျိုးရလက်ကိုဘုံဘုံတို့ဘလိုမှရှောင်လို့မရဒါကိုလက်တွေ့ကြကြစိတ်ထဲကထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့အည်အသွေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသွားအကုန်လုံးဟာဘုံဘုံတို့တခြင်းဟပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေရဲ့အကျိုးရလက်တွေပဲအခုလည်းပဲဖုန်းဖုန်းတို့ကအမှုတွေကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့ရက်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်စေတနာတွေကာယကံမှုဝစီကံမှုနှောကံမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကံတွေဘာလို့နော်ထုတ်လုံနေတယ်အဲ့တော့အကျိုးရလက်တွေကလည်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့တော့မှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒီဖုန်းဖုန်းတို့ကမ္မဝါဒအမြင်ကနေပြီးတော့ဖုန်းဖုန်းတို့နော်စဉ်းစားတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်သွားနိုင်နော်ရင်ကျက်သွားနိုင်တယ်ရင်ကြီးလိမ်မာသွားနိုင်တယ်ရိုင်းဆိုင်တာတွေလျှော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဖုန်းဖုန်းနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားစင်ရိုင်းကိုဆုံးမဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ချွန်းလို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ဆိုရင်လည်းယောနိတော်မနတိကာရလို့တယ်အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရကြောင့်ပြောတာနော်ခုဟုတ်လားယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးလို့၅မျိုးအခုကအခြေခံအကြဆုံးကံကံရဲ့အကျိုးဒီနေရာဖြင့်စေတနာနဲ့သူ့ရဲ့စွန့်ဤတတိဒီတဘာဝဟုတ်လားဒါကိုဘုံဘုံလို့စဉ်းစားဖို့နောက်ဒုတိယနောက်အစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးဆက်သွားကြည့်မယ်နော်အစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးကိုဘုံဘုံတို့အကြမ်းမြင့်မလို့မှတ်မလို့ဆိုတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပလို့ဒီလေးလုံးကိုအရင်မှတ်ဟုတ်လားအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပကြာဘူးပြီးသားတကလုံးနေပါဟုတ်လားကြာဘူးဒါမှနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးရင်းရင်းနှီးနှီးကိုကြာဘူးထားတယ်နော်အဲ့ဒါအနေစာဆိုတာဘာပြောတာလဲမတီမြဲတဲ့သဘောဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဖုံဖုံတို့စုတ်ကင်ထားလို့မရဘူးထိမ့်ထိမ့်ထားလို့မရဘူးအကုန်လုံးဟာလက်လွတ်သွားတဲ့သဘောဆုံးရှုံးသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဖြစ်ချင်းတရားတွေရဲ့မတီမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်တာအနေဆာကိုဘုံဘုံပြောနေတာနော်ဟုတ်လားအခုဘုံဘုံရဲ့အတန်းဒါကိုကြောင်းပြီးတော့ဒီမှာကြားသိဖြစ်တယ်တွေးတယ်ခံစားတယ်ဟာဒါတွေဖြစ်နေတယ်အခုလုံးလုံးစည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သွားတာတော့ပြီးသွားတာ ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးတကယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ပြီးလိုက်တာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေကဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားတရားစဉ်းစားနော်ဟုတ်လားအကုန်လုံးအပြီးပိုင်းထားခဲ့တာပေါ့နော်ထားခဲ့တာကအကောင့်ထဲကျန်ပြီးတော့ထားခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လုံးဝ

0: ကိုသိကျင်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ကလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ပိုင်းဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ကြည့်တတ်တဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ရတယ်သတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားပစ္စုပန်တိုင်းလေးကိုကြည့်နေသောသောဟာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုအလိုလျောက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့လျှောက်ဘဝကရှေ့သို့မရမနာသွားနေတာနော်နည်းနည်းလေးတောင်ဘုံဘုံတို့ရက်လို့မရဘူးအစဉ်ပြေးပြေးမပြေးပြေးသွားနေတယ်တော့လျှောက်နော်တမပေးထားတဲ့နိုင်တလုံးတို့တက်တက်တက်တက်တက်နဲ့သွားနေတယ်ဘယ်ချိန်မှမမရက်ဘူးသေးလည်းမရဘူးသေးလည်းနောက်ဘဝရုံနဲ့ဆက်ဖြစ်မှာပဲသူကအဘယ်ချင်းကြမှာဒီရုံနဲ့လေအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးသွားမှာတော့နော်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဟုတ်လားသုတိစိတ်ကြာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဆိုတော့မှရုပ်ဒုက္ခနတ်ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးသိမ့်သွားမှာဟုတ်လားအောင်းရှင်တော့ဘုံဘုံတို့သေတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါပါတော့ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုအတိတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပဲဘဝရဲ့ပုံတရံအနေထားလေးကတော့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောရှိတာပေါ့တိုးတော့ရုံနာကတော့ရုံနာမဲ့ဆက်ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်လားအိဆံဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပါတော့ကျုံနံပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနန်တရားတွေကြတော့အဆင့်အတန်းအကြီးအသေးတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်လူရဲ့နန်ဓာတ်နဲ့အိဆံရဲ့နန်ဓာတ်ဘယ်တူမလို့ဘာမတူတာတော့တိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမတူတာဟုတ်လားနောက်အိဆံလေးတွေကိုလည်းသိပြီးတော့အဆင့်မနှိမ့်နဲ့နော်လူရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲတိနိုင်မြင်နိုင်ဆုံးအားကြနေတယ်ဆိုရင်တချို့လူရဲ့စိတ်ကအိဆံစိတ်နဲ့သိထူတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုံဖုံအခုဘာပြောနေအောင်ဆိုအနိစ္စပေါ့နော်မတည်မြဲမှုအဲ့ဒီမတည်မြဲမှုကိုသိအောင်တတိပဋ္ဌာန်ဤပညာပစ္စုပန်တိုင်းပစ္စုပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတဲ့ဤပညာပစ္စုပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတာဘယ်ကနေစမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတော့အနိစ္စကိုသိဖို့ဒီအာနာပါနာစသင်ပေးဟုတ်လားဒီဝင်လေထွက်လေလေးဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့အမှန်တရားတွေကိုအဆုံးစုံထိလိုက်ရှာလို့ရနိုင်တယ်ဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့ဇွဲမရှိလို့မတွေ့တာဟုတ်လားဒီယုတ်ဒီနံနေဒီအာနာပါနာဝင်သက်ထွက်သက်ထဲမှာရုပ်နာမ်တဘာဝကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်အနိစ္စကိုသိနိုင်တယ်အနတ္တကိုသိနိုင်တယ်ဒုက္ခကိုသိနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုသိသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပေါ်မှာအမှန်သိပြီးတော့ဒါရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မောမှုကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာသူတော်ရှင်ဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အနိစ္စသိတဲ့အဆင့်ကိုအများကြီးကျော်သွားနိုင်တယ်နော်သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာအဲ့ဒီအနိစ္စကိုဘုံဘုံတို့သိအောင်လှုပ်ထားလို့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့အောင်လို့အသုံးချရမယ်တွေ့တော့ရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်ဒီအနိစ္စကိုကိုတိဘူးတဲ့အတိကလေးကိုဘုံဘုံတို့ဖြောက်မပြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုမိတ်မထားနဲ့အဲ့ဒါကိုနေရတကမှာမလုပ်ရမှာတော့အသုံးချရမယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုအလွန်မြင်သေးခြင်းတာအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီအနိစ္စကိုဘုံဘုံတို့အလွန်စိတ်တဲ့အနေထားထိရောက်အောင်မြင်တာကိုမှပညာလို့ဆိုတာမဟုတ်ခက်ကြဲကြဲမြင်ရင်လည်းဒါသူ့အစ်စ်နဲ့သူပညာပဲဆိုရပါစို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝေပုံလပပဒတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ဟောဖို့ပါလေအဲ့ဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဒီတောင်ကြီးကတစ်ချိန်လုံးကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဘယ်လောက်မြင့်တယ်သူ့ထိတ်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လောက်တက်ရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလူသားတွေရဲ့တက်တန်းကဘယ်နှတောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘယ်ဖေရားပွင့်ခဲ့တယ်လက်ရတော်ရန်ကဘဇူလက်ဝဲရန်ကဘဇူအခုအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးဒီတောင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကနာမည်လည်းပျောက်သွားပြီဟောဒီကဘာမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားနောက်တစ်ဆင့်တက်လာဟောနောက်ဖေရားတစုကောကုတံကောနာကနာဟလာကတ္တပဖះလေးစုကိုဖះဟောတာဟုတ်လားနောက်ဖះစုကြတော့ဒီတောင်ကြီးကနည်းနည်းနှိမ့်တော့တယ်နာမည်ကလည်းပြောင်းသွားပြီလူတွေရဲ့တတန်းကလည်းတိုးသွားပြီတောင်ကနှိမ့်တော့တဲ့အခါကျတော့တဲ့ရဆင်းရတဲ့အချိန်ကလည်းတိုးသွားပြီအဲ့တုန်းကပွင့်တဲ့ဖះဟောအခုမရှိတော့ဘူးဒါအနိစ္စကိုမြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဟောကောကုတံကောနာကုံပြီးတော့ပါတော့ကတ္တပဟုတ်လားပြီးတော့ဂေါရမအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးငါဖះလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလိမ့်မယ်နော်ဘေးရာမဖုံဖုံတို့ရက်တီနေတာမဟုတ်ဘူးသူအချင်းပြပြမြပြပြစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေဒီဟာအကုန်လုံးတူညီစွာမဖြစ်နေတော့ပျောက်ကွယ်လိုက်နေတယ်ဟောအဲ့ဒီအမြင်ကိုဖုံဖုံတို့ကဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်တိဆောက်ထားရမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလုပ်ဖို့လဲမမေ့ရမှာအသုံးချရမယ်စဉ်းစားရမယ်ရှင်းရှင်းရမယ်အဲ့ဒါပါတော့အရှင်းမြင်တဲ့ယောနိတော်မနဲ့တိကားတာပဲဒါဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်တွေမကြမ်းတမ်းခြင်းဘူးမရိုင်းဆိုင်ခြင်းဘူးတနည်းအားဖြင့်မစင်းရဲခြင်းမူဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုရှင်ကြည်အောင်ဆုံးမမယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဆုံးမမလို့အနိစ္စမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာမှတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောဟုတ်လားဒါပါတော့အစစ်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မတိကာရအနိစ္စပြီးတော့ဘာလာမလို့ဒုက္ခဟောဒီနေ့မှာဒုက္ခဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့နည်းနည်းပြောเสียရရှိတယ်သူကအနိစ္စကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုဒီနေ့မှာဆုလို့လားဒုက္ခကဘုံဘုံတွေးမိသလောက်အကျဉ်းမြင်၃ချက်လောက်နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိဟောသိချာနားထောင်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒ ဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအချင်းချင်းဒီလောက်တော့နားလည်ရမှာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟုတ်လားအဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတယ်ကိုဆင်းရဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲတော့ဒေါမနတဝေဒနာဒီလိုတော့ခွဲသွားသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုပြောမှာပေါ့ဆိုတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြောမှာဟုတ်လားဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာကျတော့သူကဟိုမမြဲမှုကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်သွားတဲ့သဘောဟုတ်လားဒါကြောင့်သူကဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ခံရခက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလဲပဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်နော်ခံစားလို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာပဲအကျုံးဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာလဲပျက်စီးလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုမျှားရှုသလိုရှုရမယ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတော့ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာလို့ရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆိုတော့အဲဒါဟာကိုပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဘာတော့မျှားရှုသလိုတဲ့ gain တန်ကြောင်းနဲ့ကိုယ်အသားကိုထိုးကြည့်နော်အလေးနဲ့ထိုးတာတောင်ဘလို့နေတော့နာနော်ခံရခက်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာကိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရှားအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာတယ်။အော်ဘာကြီးဖြစ်နေလဲ။ကောင်းနာလေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရုပ်တည်ဒီနန်းနေရမတီမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါပြောတာ။ယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေအနတ္တလက္ခဏာတုံးမှာ။မမြဲတဲ့တရားချင်းရလားချမ်းသာလားလို့မေးတာအဲ့ဒါပဲလေ။မမြဲမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုဒုက္ခကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောင်တဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ဆိုတဲ့လောကဓာတ်ပဲတွေ့တွေ့ပါတော့ဒုက္ခပဲဘယ်ဟာမှကောင်းမွန်နေတာမဟုတ်ဘူးကျင့်တဲ့เสียဘယ်ဟာမှမဟုတ်ဘူးဘုဖုံးတို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လို့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့ကျင့်တဲ့နေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ပျက်စီးသွားမှုကိုမမြင်လို့ဒါလည်းဘုဖုံးတို့ကျင့်တဲ့နေတယ်တော့ပေါ့ရဲ့လားသူ့ရဲ့ပျက်စီးလိုက်နေမှုကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျင့်တဲ့เสียမဟုတ်ဘူးဒါဆင်းရဲတစ်မျိုးပဲလို့နားလည်လားဩဒါပါတော့ဒုက္ခလက္ခဏာနော်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာတွေအနိစ္စလက္ခဏာတွေကိုနော်ရင့်တန်အောင်မြင်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်တော့နောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖွဉံရပြီဆိုတော့တိသွားတဲ့ဒုက္ခကဘာတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲရလွယ်လို့ဘာဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတက်တက်ဖြစ်နေတာလို့တကယ်ကိုပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ချပြီးတော့တိသွားတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါတော့အရိယာဖြစ်မှာပဲဘုံဘုံတို့နားလည်နိုင်မဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှလုံးလောက်သိရမလဲ၃လုံးသိရမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ရလားနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကြတော့ပါတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်အမှန်တရားလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိဆန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနာမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုထိုက်လျောက်နားလည်ပြီးအနိစ္စကိုနားလည်မှနားလည်မှနော်ဟုတ်လားနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘာလုပ်ရမလဲအသုံးချရမယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုလိမ်မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေမှာသူလည်းလက်နဲ့တမျိုးပဲနော်အနိစ္စကိုသိမြင်ခြင်းဒီလည်းပဲအစွမ်းထက်တော်လက်နဲ့ဒုက္ခကိုသိမြင်ခြင်းဒီလည်းအစွမ်းထက်တော်လက်နဲ့ဟောနောက်ပါလာမလို့အနတ္တအနတ္တဆိုတာနော်ငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသူကသူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တက်တက်သဘာဝတရားအစုအဝေးလို့အမြင်ပေါက်လာတဲ့သဘောအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအနတ္တကိုမဖြစ်လာတော့သဘောပေါက်လာအကုန်လုံးသဘာဝတရားတွေကိုဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူဖန်တီးထားတာမှလည်းမဟုတ်နော်ตัวปูပြီးတော့အတိညာမြင့်မားလာတာပေါ့ဟုတ်လားတဘာဝတရားတက်တက်သူ့အတူအကြောင်းကျဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာမဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတာကိုမဖြစ်အောင်လည်းဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးဖြစ်လာလို့ပြက်သွားရင်လည်းမပြက်အောင်ဘယ်သူမှဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးသူ့အတူသူဘယ်သူမှလည်းဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ဂယုဆိုင်စရာဘယ်သူမှလည်းတကယ်တမ်းတော့မရှိပါဘူးတဘာဝတရားသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာအဲ့ဒါကိုပဲခေါ်တော့အနတ္တပေါ့နော်အဲ့ဒါမျက်စောဖေးကအနတ္တကိုသိဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလေးကပ်ပြောတော့ငါမျက်စိဟာငါမဟုတ်ဘူးအဆင်းကလည်းငါမဟုတ်ဘူးတော်သူဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးနော်ဒီဟာကြီးကိုဘုံဘုံတို့ဒီဘွားကြီးဒီပုံစံကြီးဖြစ်အောင်ကိုဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလားဖန်တီးထားတာမှမဟုတ်သူ့အတူအကြောင်းတရားရှိလို့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲတရားကဟုတ်လားဒါကစောစောကပြောတဲ့အနိစ္စတွေကိုနားလည်မှဒီအနတ္တကဘာလို့နိုင်တော့နားလည်နိုင်မှာနော်ဟုတ်လားယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခပန္တိယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကံလန်နုတံတမနုပတိတုဧတံမမဧသောဟမတမိဧသောမိအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိရရမို့လားမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဖျာမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေကို ငါဥစ္စာလို့ငါလို့ငါအတ္တလို့ဆွဲယူမှမှယွင်ရမှတ်ထင်ခြင်းကတင့်မမလားလို့မြတ်စွာဘုရားပဲမေးတာလေကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့အနတ္တကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရှေ့ကအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်သိဖို့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုသိပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအနတ္တအမြင်ကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့အောင်မလို့အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအသုံးချရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစစ်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာနာဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေမှာသူသည်လက်နှက်ပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောနောက်ဆုံးပါလားမလို့အတုပသူကတော့ပိုးပြီးတော့လွယ်ပါတယ်သောတော်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ဖို့ကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာအတိုင်းကိုတတိပဋ္ဌာန်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတိုင်းကိုဖုံးတော့နော်တိတိတိတိနေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်မှများမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသဘောပေါက်နိုင်ဟုတ်လားဒီအတုပဆိုတာကြတော့သူ့ထက်ပိုးပြီးတော့ဖုံးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်လို့ရတယ်လွယ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲမကြိုးစားရင်ဟောလုံးမကြည့်ရင်သူလည်းပဲမသိနိုင်ပါဘူးသက်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဒီအတုဝသဘောကိုနော်အတုဝဆိုတာမတင့်တယ်သဘောဟုတ်လားမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းလည်းလက်ခံတယ်စိတ်ကလည်းတကယ်လည်းသိတယ်သို့သောဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လေ့ကျင့်မထားတဲ့အခါကျတော့မှားယွင်းမှုကပဲပြန်ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်အဋ္ဌိနာဟာရုတန်ယုတ်တော်ဒဇမန္တဝလီပင်တော်သဝိယကာယောပရိစ္ဆန်တော်ယထာဘုဒ္ဓနတ္တိတ္တိတကယ်တမ်းကယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်လှသူဖြစ်ဖြစ်အိုသူဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလို့တိဆောက်တာတော့အယိုးကိုအမာခံနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်တာအယိုးကပင်ကိုအထေတရက်ကြီးပဲဒါကြီးပဲကျန်တာတွေကသူ့ကိုအကုန်မှီနေကြတာဟုတ်လားအယိုးကိုမှီရနော်တေချာကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအဋ္ဌိနာဟာရုတန်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီအယိုးကိုအကြောတွေနဲ့ဖွဲ့ဆက်ထားတယ်ဒဇမန္တဝလီပနောဟုတ်လားအသားတွေအသွေးတွေနဲ့ဘာလုပ်ထားလဲလိမ့်ကြံထားတယ်ဆဝိယကာယပရိစ္ဆန်တော့အဲ့ဒါကမှအပေါ်ကအရေသူအရေပါနဲ့အုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလိုလဲအုပ်လိုက်ရောယထာဘုဒ္ဓနတ္တိတ္တိမှန်မှန်ကန်ကန်မမြင်ရတော့မသိတော့အော်ထဲထဲဘာတွေရှိတယ်ဘလို့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့မမြင်တော့ဘူးအပေါ်ယံဖုံးလွှမ်းထားတာတွေတင်တယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ညံကဘာဖြစ်သွားတော့ရက်သွားတာညံမဟုတ်ပါဘူးလေဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီနားရင်ရက်နေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုံတို့မတင့်တယ်မှုဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမမြင်တော့မြင်အောင်လုပ်ဖို့မခက်ခဲဘူးဆိုတော့လည်းပဲမြင်အောင်မလုပ်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးလွယ်လည်းပဲလုပ်ကြည့်မှလွယ်မှာ哦ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲဘုံတို့ပေါ့ပေါ့တော့သဘောမထားသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်အောင်ဆုံးဒီအဲ့ဒီမဟာဝိဇ္ဇာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအတုပကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရင်လေအရိယာမဲ့ညာဖူညာကိုရနိုင်တယ်လို့အတိအလင်းဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတုတ်တံကိုရအောင်ကြက်ထားနော်အလွန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားသန္တရာကောဝိရတောတောဘိက္ခုပညာနဝအိဒါဣစ္ဆကအမတန်တန်တိန်နိဗ္ဗာန်ဗရမစ္စုတံဟုတ်လားတကယ်ဘုံတို့ဒီခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်မှုနော်ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်အတုပအမှုကိုတကယ်မြင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန္ဒရာဂလို့ဆိုတယ်ဒီအလိုဆန္ဒလောဘတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲချုပ်ပြောက်သွားမယ်အစ္ဆကအမတန်တန်တိန်နိဗ္ဗာန်ံပရမစ္စုတံနော်ငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းသာအစစ်ဖြစ်တဲ့မပေရာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်နေလို့အတိအလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအတုပလွယ်ကူရယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ကြိုးစားကြည့်ဖို့လို့တယ်လောက်ကြည့်ဒီ32ခုထာတာကိုနော်သင်ယူဖို့တော့လိုမယ်နော်သူကလည်းပဲဟုတ်လားသမေမွေးခြင်းခြေတိလက်တိတွားရီအသားကြောရိုးရိုးတွင်ခြင်းတိအညို့နှလုံးအသည်အမြေဖြင့်ဆုပ်ဥမဥသိန်းစာသစ်စာဟောအုံနောက်တီးရီတလိပ်ပြီးသွေးချွေးစီခဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေနှက်အစီကျင်ငယ်32ခုထာတာအစုဝေး32မျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်ခုထာတာဘယ်နာလေးမှာဘလို့အယောင်ရှိတယ်ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်သူ့ဘေးမှာဘယ်ခုထာတာရှိတယ်ဒီကိုလုံးကိုကျွမ်းကျင်အောင်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာဗေဒပေါ့ဟုတ်လားဒါဘလို့ခိုင်းနော်သင်ယူခိုင်းတယ်လေ့လာခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုရှင်ကျင်ရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ဒါပဲလေဒီဟာပဲရှိတာပဲဟုတ်လားဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့အတ္တလို့ဆိုတဲ့ငါဆွဲပေါ့မဖြစ်တော့ဘူးနည်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ဒီအတုဘဝကိုနားလည်အောင်လုပ်လုပ်ပြီးရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲသူ့ကိုလည်းမမေ့နဲ့အသုံးချမယ်ရွှေရှာဆက်ဆုပ်ပွဲအစုဝေးမြပဲလောကဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါအစင့်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာလဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်အစင်အတန်းရှိအောင်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘလို့ရောက်တော့ဆုံးမရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာလဘယ်နှမျိုးလို့၅မျိုးအခြေခံယောနိတော်မနတိကာလလို့ဆိုရဲစေရနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိသို့မဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားဆင်ညာတာနော်ကိုပြုထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြတာကိုပြုထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မှာဒီနှမျိုးနော်ကျင့်နှမှုရဖို့နဲ့တတိတံပစဉ်ဉာဏ်ရှင်နိုင်ဖို့ဒီအတွက်ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုကောင်းကောင်းစဉ်းစားဖို့လို့ဟုတ်လားကိုပြုထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြတာကိုပြုထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မှာ သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ။ဒါဘာလုပ်တယ်ဘာလုပ်တာလဲ။စိတ်ကိုရှုံးမဖို့ကိုယ့်ရဲ့လက်နှက်ကိုထက်မြက်အောင်ပြင်ဆင်နေရရောက်တယ်ဟုတ်လား။ဒီဟာနဲ့ဘုံတို့ဘာလုပ်ရမလို့အသုံးချရပြီ။ဒါအခြေခံကြတဲ့ယောနိသမဏတိကာရ။အရှင်မြင်းရဲ့ယောနိသမဏတိကာရဘယ်နှမျိုးလုံး၄မျိုးအနေစဒုက္ခအနတ္တအတုပ။ဒါကိုသိမြင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အသုံးချခြင်းအဖြစ်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာရင်ကြည်အောင်ဘယ်လိုမှမတော့ဆုံးမရပြီ။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်။တန်တုတမလေးကိုဟောတာ။ဟိုးရှေးတုန်းကဆိုဒီကနေ့တိုင်အောင်ဘယ်လောက်ကြပြီမှမသိဘူးရှေးကဟုတ်လား။ဇီစိတ်ဟာဘယ်လိုလာခဲ့တော့။ကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေ့ရင်ကြိုက်တယ်လို့ချက်စားနေတာ။ဒီလိုထင်တယ်လို့လာခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့နော်အမုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆင်တင်းဟာချွန်းကင်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့လိုမျိုးငါဒီကနေ့ကစပြီးငါရဲ့စိတ်ကိုယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့ပညာချွန်းနဲ့ဘလုံးတို့ဆုံးမပြီအမ်းလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့တော့ဘုံဒီကနေ့ပြောရတာလေးတွေနော်တဏှာကြီးရှိသွားပြီနော်အကုန်နှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဒီချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းလို့တရားကောင်းတဲ့လေးပေးထားနော်ဟုတ်လားတရားကောင်းတဲ့လေးကြားလိုက်တာနဲ့ကိုပဲဘုံတို့တတိယတရားရှိအောင်ဘုံတို့အဲ့လိုလေးပေးကြည့်တာဟုတ်လားစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဒီချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းစိတ်ကိုမဆုံးမဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲခြင်းဤအကြောင်းပေါ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဟုတ်လားစိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ဘယ်ကနေစပြောတော့နော်စိတ်ဟာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်အလွန်မှလည်းမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိဒီလိုသဘောရှိတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ခြင်းဟာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်လို့နော်ဒါကမတ္တိကမာတာဒကမာကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အညတရာဘိက္ခုရဟန်းလေးကိုဟောတဲ့ကထားပါနော်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံပါပြောတော့ပညာရှိတဲ့လူတွေဟာအမျှော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေဟာစိတ်ကိုဆုံးမမှချမ်းသာမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ကြိုးစားကြတယ်လက်သမားရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုယူတယ်လက်သမားတက်သားကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်လေးသမားမြားတံကိုဖြောင်းအောင်ပြုလုပ်တယ်အဲ့လိုပဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဒါပဲစုအကြောင်းပြောဟောတာတော့ကိုရင်ပန္နိတာကိုအကြောင်းပြောဟောတာနော်ဆက်ပြီးတော့ပါပြောတော့ဒီစိတ်ကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆုံးမမလို့ဆိုတဲ့နီလန်ပိုင်းသူ့တော့ဘုံဘုံတဝက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားရှေးပိုင်းကတော့စိတ်ကိုဆုံးမဘုံဆုံးမနီးဆိုတာတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာပါပြောတော့စိတ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမမလဲဆိုတဲ့နီလန်ဘယ်လိုဆုံးမမလို့ယောနိသောမနတိကာရနဲ့ဆုံးမရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုပေါ့နော်ဒါကြောင့်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုဉာဏ်ပညာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်အထောက်ကြရသောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွန့်တက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မြင့်ညာဖွဉ္ဉမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း
1: တောင်385ခုတကူလာပြည့်တင်ညာအကြနေဘေကူတိုင်းဒေသကြီးဘေကူမြို့ဥတ္တာမြို့တစ်ချမ်းမြေရိပ်မြန်အကြောင်းနိုင်အတွင်းမှာဒီနေ့တနေ့သာဆုံးအလှူရှင်ဒုံလဘယဟန်တော်ဥဇော်လွင်တော်တင်ချိုရန်ကုန်မြို့မိသားစုတို့မှချမ်းမြေ့ရေးမြေဆရာတော်အသိခါထပ်တင်ခြင်းယဟန်ခံခြင်းသာသနာတော်ဝင်သီလရှင်ဖြစ်တို့ရှင်းမြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာဥထုခင်းတော်ခွေးဥကြောတင်တော်အောင်ကျင်တို့ကိုရည်စူးပြီးတော့ဥတည်အောင်တော်ခင်သိမိသားစုတဲကြီးကုန်းရွာကဓမ္မပူဇာအလှူတော်ကိုကြတ်တသိမ်းဥကြောမိုးလိုက်တော့ခင်သူသာတင်တားမောင်အောင်ပြင်းငိမ့်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ကဓမ္မဒါနအနေအားဖြင့် BCD ဒိတ်ခွေဓမ္မဒါနပဋ္ဌာန်းစာအုပ်များလူတန်းချင်းဆိုတဲ့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုရရတို့ကိုရေသက်သွန်ချသည့်ဓမ္မတပင်ဝဲတရားအလှူခံရာရောက်ရှိလာကြသည့်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူဟောကြားအပ်သည့်သေယဇတ်တော်ဤနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ 950ဇတ်တော်တွေထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တော့တေယဇတ်တော်ကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတေယဇတ်တော်ကိုမြမမူလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားခေါင်းစဉ်ကကောင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့ဘတရားလောကထဲမှာလူတွေကောင်းလေးတမောမောကိုလေးတကြော့ကြော့ယင်လေးတကော့ကော့နဲ့တွားနေတဲ့လူသားများအတွက်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးမိန်တော်မူသွားတဲ့စကားတော်ကိုပဲကိုးကားပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားကောင်းစင်လေးပြေးပါတယ်ခေါင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တရားမဟုတ်ကြသည်မိမနာကြသည်မိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးတခင်တပ်ပင်ညဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို

အမြဲဂုံလေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မတနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်များအားခြေကျူးကိုရောင်ပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးရှိဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မတပင်စတင်ဘုညာရ

ဝိနာသတုမတေဘောတွန်တရာယဒုက္ခိတိကာယူသောဘဝသဗ္ဗိတိယောအလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရေဟုသမျှအပေါင်းတို့သည်ဝိဝေဇံတုရှောင်လွဲပြောင်းပြေကြပါလေကုန်သောကောသောကတရားဒီ၎င်းရောကောသကအနာယော

မေတ္တာအသီးသမေတ္တာပတ္တနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်လေးတွေအောက်ချထားလို့ကိုရေးရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်မြေတိဣရိယာပုတ်မျိုးမစုံပြင်ပြောင်းထိုင်ပြီးတော့ဘေးသာရင်ဒီနေ့ဟောမဲ့ဇတ်တော်သေယဇတ်တော်တဲ့ဘာဇတ်တော်သေယဇတ်တော်ကိုမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတာကောင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဗါတဲ့လေ။ဝိရုဒ္ဓကြံကာလရောက်ပြီဆိုရင်တကြံမန္တတေမှာရိန်အဖွဲ့ကကြရတယ်။သွားကြည့်ရတယ်ကအောက်ကစင်ထိုးတာကအမြင့်အောက်ကနေမော့ကြည့်ရမော့ကြည့်ရလူတရကြော်ကြော်လောက်ထိုးတာကဒီရတဲ့မန္တတေအဲ့တော့အောက်ကနေမော့လက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးအဘောကကပြရေပက်တဲ့လူကလည်းအမြင့်ကနေပက်တာအဲ့တော့ခေါင်းမော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတိတ်ရှိုးတွေဘာတွေမှလည်းဒီတိုင်းမှာဆိုတဲ့လူတွေကအမြင့်မှကြီးနေတာသူတို့ကကြီးတဲ့လူကအောက်ကနေကြီးရတာမော့ကြီးရတာသူတို့ကောင်းမော့တာနဲ့ကောင်းမုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေယဇတ်တော်မှာဘုရားအလောင်းတော်ယသိဘုရားအလောင်းတော်ယသိတော်ထဲမှာတရားကျင်နေတော့တေယအမတ်ကြီးကသွားလိုက်ခေါ်တာယသိဝကထွက်ပါတိုက်ပြီးကိုပြန်လာပါရှင်မင်းအခေါ်ခိုင်းနေဘာလို့မလို့လဲအိုးပရောဟိတ်ຢາດຸກຂະມະລຸດິນີ້ສະການນີ້ပြောຫຍັງເດໄນງານເດຕະມະລະແຍອຈັນເບບໍດິຢາດຸກກະແນ່ແດຢາດຸກມາຫມົດດາໂອຕະມະລະບໍ່ດອກອຈັນເບໄນແດຢາດຸກສໍເອີ້ອັນເຕຍະອະມະພະຍາອະລောင်းດໍກໍຕ້ວຂໍແດອະໄຊມາພະຍາອະລောင်းດໍກະປະຍະໄຕຕິດປິນອ້າມມາຄ້ອງງົກປີດໍເຕຍະໝັ້ນເດຕິດປິນອ້າມມາຄ້ອງງົກປີດໍວ່າລົເອີ້ອັນຈີປີດໍຄ້ອງຍິງົກປີດໍອິນດະລີກະဘုန်းကြီးတွေလည်းဒီလိုပေါ့ဆောင်းငံသွားတဲ့အခါဆိုရင်အခိတ္တဇက်ကု၄တောင်ခမ်းမြာကြည့်တဲ့ပြင်ခြားအပ်တော်မြတ်လွှာရှိသည်ဖြစ်၍အန္တရဂရိယွာတွင်၌ဓမိတာမိသွားအပ်နေတိဒိဋ္ဌာမိနေထိုင်အပ်ဘုန်းကြီးဝင်းနေမှာရှိတယ်ရဟန်းတော်တန်ဃာတော်များဟာမြို့ထဲရွာထဲကိုသွားတဲ့အခါမှာ၄တောင်ကနေပို့ပြီးတော့မကြည့်ရဘူးတဲ့လက်နဲ့တောင်ရင်၄တောင်၄တောင်မှလည်းဟိုရှိကိုကြုံမကြည့်ရဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့ရအများတန်းကောင်းကုန်နေရ။ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကြီးငုတ်ထားတာလဲတဲ့။ခေါင်းမော့ပါလားတဲ့။အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်ကပြန်ပြောတဲ့ဇာကအခုဒါငါခေါင်းငုတ်ပေးမယ်လို့နောင်ဘဝကျရင်ငါခေါင်းမော့နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီဇာကလေးပါဘေးတည်းရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကခေါင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရွှေကျင်ဒိုင်းကြီးကိုတည်ထောင်သွားတော်မူတဲ့ရွှေကျင်သာသနာပိုင်အဆက်ဆက်ပေါ့တတိယမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီပဲရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပဲရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရမတ်ထသရူပကျမ်းမှာရေးထားတဲ့လင်္ကာလေးတစ်ခုရှိတယ်နစနေချောက်ဘုံတဲလျှောက်အောက်ကပဲမင်းပိုင်နစနေချောက်ဘုံတဲလျှောက်အောက်က

အဲ့ဒါတပည့်ရင်းဆိုတော့ရေးရေးသွားတာ26ဘုံတဲ့လျှောက်အောက်ကပေမင်းပိုင်ဤလူဘုံကြီးပေထည်ကြီးအနီးတထွာဆိုင်တကြံကာလမော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေဘူးလို့နေဘူးမှမသိနေနေညညပဇံကုန်ခံပြီးတော့ကာတွေငှားလို့နော်အလောက်ပူနေတဲ့ရာသီဥတုကြီးမှာတွားနေတဲ့အပျော်ကျူးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကတပည့်ရင်းဆိုတော်ကြီးကဆုံးမခဲ့တာအဲဒါကြီးအခုမှဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးတတိယမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆိုတော့အခုရွှေကျင်သာသနာပိုင်ငါ့ကို50မြောက်တောင်ရှိတယ်26ချောင်းဘုံတဲ့လျှောက်အောက်ကပေမင်းပိုင်ဤလူဘုံကြီးပေခရရင်အနီးတထွာဆိုင်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရင်သားရေဘုန်းကြီးတို့32ဘုံကိုအရင်ပြောရမယ်ကြားမှုလိုက်မယ်ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတ္တဝါဘုန်းကြီးတို့တွားနေတဲ့တဏ္ဍာခရီးက32ဘုံရှိတယ်ဘလောက်ရှိလဲအောက်ကစပြောမယ်အောက်ကအပယ်လေးဘုံအောက်ကပါတယ်လေဘုရားတို့လူပြည်ရဲ့အောက်မှာဟောဒီမဟာပထမကြီးရဲ့အောက်မှာငရဲတွေရှိအဲ့ဒါငရဲတွေရှိအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဘာလဲဘုမိဗေဒပညာရှင်တွေကြီးအောက်ထဲဘာလဲတူးရင်းနဲ့အတန်တွေကြားတယ်ငိုတန်တွေကြားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်လေးတောင်ထွက်လာသေးတာတော်တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့လက်ခံတဲ့ဒီအောက်ထဲမှာဒါတွေရှိတယ်ဆို။အဲ့တော့အောက်မှာငရဲတလိမ့်ဆံပြိတ္တာသူတွေတဲ့အပယ်လေးဘုံလေးမှတ်လိုက်။လူပြည်တပုံထက်ငါးနတ်ပြည်6ထက်တဲ့17ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲ။မြန်မာက20တဲ့မြန်မာဘယ်လောက်ရှိသေးလဲ။ရန်ကုန်တိုက်ခန်းနေအထက်လိုက်ထက်လိုက်နေတယ်လို့မြမပြည်မှာလည်းပဲဘေးတန်တွေမြမတွေကအဲ့လိုအထက်တင်နေနေကြတာမြမ20ရက်ခုနတော့က17ရက်20ရက်ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ31ဘယ်လောက်လဲ31ထဲကမြမ5ဘုံထပ်နှုတ်တယ်ဘာလို့မြမ5ဘုံနှုတ်တာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြမ20ထဲမှာသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံတဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံဟာအနာဂံမြမကြီးတွေသွားနေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီ၅ဘုံကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ၅ဘုံမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့31ထဲက၅ထပ်နှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ကျအဲ့ဒါပြောတာဘေးဒါရဲ့26ဘုံတည်းလျှောက်အောက်ကပေမင်းပိုင်အပေမင်းကြီးပိုင်တဲ့ဘုံဟာ26ဘုံရှိတယ်ဘလောက်ရှိလဲအဲ့ဒါပြောတာဟိုသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံကတော့ဖယ်လိုက်တယ်သုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံကအနာဂံမြမကြီးတွေမို့လို့သူတို့အပယ်မကြတော့ဘူးလေအဲ့တော့26ဘုံလုံးကိုအပယ်မင်းကြီးကပိုင်နေတယ်အပယ်ဆိုတဲ့နေရာဌာနရဲ့အုပ်ဆိုးမှုပိုင်ဆိုးမှုရတာက26ဘုံထိရအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးထားတာမြမပြည်ကသိရင်လည်းပဲအပယ်သွားနိုင်တယ်သူကမြမပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာမြမရှိပြီးတော့သူမနာထေကြီးမြမဖြစ်ပြီးတော့ဝက်သွားဖြစ်တာလေရှိတာပဲမြမပြည်မှာတဝင်းဝင်းမြမပြည်မှာတခါတော့အိုးကိုရောင်ကိုဟာတောက်ပသွားနဲ့နေပေမယ်လို့အပယ်ကိုသွားနိုင်တယ်တဲ့နတ်လဲထုံနေတူသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်မှုတယ်သူမြမသုတ်တံမှာသူမြမနဲ့နတ်သမီးတစ်ထောင်ပန်းဦးရင်ကြီးထဲမှာပန်းခူးနေတော့မှနတ်သမီး900ပျောက်သွားတော့လိုက်ရှာတာဘေးတိုင်နတ်သမီး900ငရဲဆင်းသွားတာဘယ်ဆင်းသွားတာအဲ့ဒါအပယ်မင်းပိုင်တဲ့ထဲကိုရောက်သွားတာအပယ်မင်းကြီးပိုင်တဲ့နေမီတဲကိုရောက်သွားတာလူပြည်မှာလည်းပဲအဇာတတတို့ဒေဝတတို့ကိုကြည်လိုက်နော်အပယ်ဆင်းသွားတာဒါကြောင့်အပေမင်းကြီးရဲ့ပိုင်နဲ့ဟာအရိယာကျဲတယ်ဘုရားတိုင်း26ဘုံရှိဘယ်လောက်ရှိလဲ26ဘုံအဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမှာဘုံတလျှောက်26
ရောက်ပိုင်ခဲ့တာဘုံတရှောက်26သူရောက်ပိုင်ခဲ့တာဣတုဆိုတာအပေမင်းကြီးကိုပြောတာအပေပိုင်တဲ့ဘုံ26ဘုံရှိပါသည်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခါတပည့်ဆတော်ကြီးကဗာပြောတယ်ဤလူဘုံကြီးပဲခဲ့ရင်အနိတထွာဆိုင်တဲ့နတ်ပြည်မြမပြည်ခဏဖယ်လူပြည်ကိုပြောတော့မယ်အခုရောက်နေတာလူပြည်အခုရောက်နေတာအဲ့ဒီလူပြည်ဟာအပယ်နဲ့အနည်းဆုံးပဲတဲ့လူပြည်ဟာဘာနဲ့အနည်းဆုံးဟုတ်တယ်နတ်ပြည်ကလူပြည်ခံနေသေးတယ်ဂျားထဲမှာမြမပြည်ကနှစ်ခုတောင်ခံနေသေးတယ်မြမပြည်နတ်ဘုံခံနေသေးတယ်နတ်ဘုံပြည်လူဘုံခံနေသေးတယ်လူဘုံပြည်မှာတော့အပယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်ဆိုတာပရိသတ်တွေအပယ်နဲ့နီးနီးလေတဲ့အပယ်နဲ့အဝေးကြီးလားနီးနီးလေလားကဲဆို

သာဝေကွာရာသူငါသိရမှာအပယ်လေးပုံနဲ့လွပြီဘလောက်ဝေတော်ဆိုရင်ဘေးသာရဲ့တထွာတဲ့ဝေးတယ်ဘလောက်ဝေးလဲအဲ့တော့ဘုရားတို့ပြေသာကထင်လိုက်မယ်ရှင်ဘုရားအပယ်နဲ့လွပြီတထွာတဲ့ဝေးတာရှင်းနိုင်ပါမလားဘုရားဆိုလက်တွေ့ပြပေးတယ်လက်တွေ့ပြအပယ်ဘယ်နှဘုံအပယ်ဘယ်နှဘုံငရဲတလိဆံပြိတ္တာအသူရတေအဘေဘေနဘုံငရဲသူငရဲသားတွေတလိဆံတွေပြိတ္တာကြီးတွေမကြွမလွတ်တဲ့တရေမကြီးတွေအဲ့ဒါအပယ်လေးဘုံဆိုတော့ဘေးတိုင်အပယ်လေးဘုံထဲမှာတလိဆံပါလားမပါဘူးလားကဲဘုန်းကြီးတို့မေးစေးကနေပြီးတော့ခါဒီမျက်နှာကိုထောက်လိုက်တာတထွာတဲ့ဝေးတယ်ဘလောက်ဝေးလဲခေါင်းပေါ်မှာသဘင်ထဲမှာတမ်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါအပယ်ဘုံပဲအဲ့ဒါပါလားပြောအပယ်လေးပါးထဲမှာတလိဆံပါလားမပါဘူးလားတမ်းကလူလားတလိဆံအင်းကြည့်ဦးလေပရိသတ်တက်ကြောင့်တပည့်ရင်းဆတော်ကြီးကပြောတာကိုအင်းလူဘုံကြီးပယ်ခဲကြီးအနီးတထွာဆိုင်အပယ်ဘုံမြတ်အဝေးကြီးထင်းမနေနဲ့တထွာတဲ့ဝေးတာဘလောက်ဝေးတာလဲတထွာတဲ့ဝေးတာကောင်းပေါ်မှာတန်းရှိတယ်အဲ့ဒါအပေဘုံသားတလိဆံတန်းတန်းတလိဆံအပေဘုံသားတချို့အိမ်တွေမှာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမချစ်ဘူးလားပတ်သက်ချမ်းသာတဲ့အိမ်တွေမှာခွေးဖြူလူလေးတွေမမွေးထားဘူးလားအနည်းဆုံးပဲသူတို့ပုံနည်းတွေလားတလိဆံပုတ်ရတာလိမ့်ဆောင်လို့ဘာလုပ်ထားတာမလဲချစ်လို့တဲ့ကသားလေးကသားလေးနဲ့ခွေးမြသားသားသားသားနဲ့အဲ့ဒါခွေးလေးချစ်လို့လည်းမွေးထားတယ်ကြောင်လေးချစ်လို့လည်းပွေထားတယ်တချို့ကြောင်နဲ့မြအတူတူအိတ်သေးတိုင်ချစ်လို့လည်းအေးအဲ့ဒါအပေဘုံသားအဲ့ဒါပါလေတထွာတော်မွေးတော်ကတ်နေတာမပြည့်နေတာလည်းမရသေးဘူးအဲ့ဒါကြကြတတိသာတပည့်ရင်းဆိုတော်ကြီးကအမလေးနေလို့အပေပုံမြအဝင်းကြီးချင်းမနေနဲ့တထွာတဲ့ဝေးတယ်တဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်တဲ့လဲအဲ့ဒီတဲ့ပြောရင်ပိုတော်နေသေးတယ်ပရိသတ်မျက်လုံးမျက်လုံးရားလို့ပွတ်တယ်ပွတ်တယ်ပွတ်တယ်အဲ့ဒါမျက်လုံးနဲ့ပိုးရှိလို့သွားကြိုက်လို့သွားကြိုက်လို့သွားကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲပိုးရှိလို့ကဲ။ဩအပေပုံမြအဝင်းကြီးချင်းနေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့မှကတ်နေတာတလိဆန်နေရဲ့အခုကြောင်းထဲမှာခွေးတွေကြောင်းနေမရှိဘူးလားပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါအပယ်ပုံသားတွေအဲ့ဒါဘာတွေလဲအပယ်အပယ်နဲ့ဗျာရှင်မအပယ်ဆိုတာဘာလဲပြောမယ်ချမ်းသာဒုက္ခဘာတစ်ခုမှမရတဲ့ဘုံအပယ်ဘုံနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဘာတစ်ခုမှမရတဲ့ဘုံဘာတဲ့လဲကုသိုလ်ကင်းကွာနေလို့အပယ်ဘုံနဲ့ဘာတဲ့လဲအဲ့ဒီခေါင်းပေါ်ကတန်းနေဘုန်းကြီးเจ้าမှမွေးလာတဲ့ခွေးတွေကြောင်းနေဟာဘုရားရှိခိုးတာမြင်ဘူးလားခွေတရားနာလာလားဒါကုသိုလ်ပါမရရတယ်လားဒီနေ့သင်ညာအကြနေမဟုတ်ဘူးလားခွေရသိလားအော်လူတွေရုပ်ရုံနဲ့ဘာလာလုပ်လဲမသိဘူးဥပုသ်ဆောင်လာတာလည်းမသိတရားနာလာတာမှလည်းမသိဘာမှမသိကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းသွားတာပြည့်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းနေတဲ့ဘုံကိုအပေဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော်ပြီတဝိဘာပြောနေတာတော့ဆိုရင်နော်အပယ်လေးပါးကအဝေးကြီးထဲမနေနဲ့ဘယ်လဲငရဲငရဲငရဲမမြင်ရရင်မယုံပါနဲ့မမြင်ရလို့မယုံရင်လက်ခံတယ်မယုံနဲ့ပိတ်တာပိတ်တာတခါတခါမြင်ရတယ်တခါတခါမြင်ရတယ်ပရဲမတွေပရဲတွေတခါတခါဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ဖြတ်ခနဲဆိုပြီးတော့နော်ပေါ်လာတာတွေရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါလည်းပဲတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါနော်ပိတ်တာလည်းတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါငရဲဘုံအပယ်ဘုံထဲမှာပါတဲ့တလိဆန်ဆိုတာကတော့အများတန်းတွေ့နေရတယ်တွေ့ရလားမတွေ့ရဘူးလားဒါမြင့်ဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့လူဘုံကြီးဟာဘယ်တိုက်အပယ်နဲ့အဝေးကြီးလားနေနေလေးလားနေနေလေးဆိုရင်ရောက်တတ်တယ်နေနေလေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဝေးရင်တော့အလံဝေးနေတော့ရောက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားရောက်ခဲတယ်သူကနေနေလေးကိုအဲ့တော့နင်းနီးလေးဖြစ်နေတဲ့အပေဘုံနဲ့အလွန်နီးကပ်သော
လူမြေလူလောကကြီးထဲမှာရောက်လာတဲ့လူသားတွေဟာတတိထားရမယ်တဲ့ဘုရားတိုင်ဗာတဲ့လေအမတန်ကြီးကနေလို့ပြောနေတာတတိထားရမယ်တဲ့တဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးခဏခဏဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တွေရှိတယ်လက်သေးကုံဘောကမြင်းနဲ့မြေကြီးဘောကမြေပမာထားလို့ဟဲ့လူပြည်ကနေပြီးတော့တော့သူကတိဘုံကိုတက်သွားတာကလက်သေးကုံဘောကမြေမှုတ်လောက်လေးရှိတယ်နည်းနည်းလေးနီးနေတာဟုတ်ဟောပေကြီးကအဲ့ဒီဆင်းသွားတာတွေဟာငရဲတလိမ့်စာပြိတ္တာသူတကယ်အပေလေးဘုံကိုဆင်းသွားတာတွေဟောဒီမြေကြီးဘောကမြေတွေလောက်အများကြီးဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းမိန်တော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ဘေးသက်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောကျင်နေတာဗာပြောနေတာလေအနေနီးရင်တတိထားအနေနီးရင်ပါလေတတိထားလူပုံနဲ့အပေပေါ်အဝေးကြီးလားနေနီးလေးလားတတိထားအေးဒါကြောင့်ဘုလို့ဆိုတထွာလောက်သာဝေးกว่าတာတတိထားဘုံငါတိရမှာ

တိယပုံညကံမေနဂုဏေနဩနတာဇနာတေဝေဓမ္မနဝိတံတိသိတံတိဘဝတာကရေဇနာကြွားမိမောမိကြွားမိမောမိပြောမိလော်လီဖောက်ပြပုထုဇဉ်အញ្ញံသာတို့သည်ဇာတိယမေဆိုရာသာအာနာတကုမျိုးယိုထင်လျာဇာတိအဖြင့်၎င်းပုံညကံမေနရှေဘဝပေါင်းစုအကြောင်းပြုသည်ကော

နီးလောက်ခြေပြားထောက်ဝဲမြင်းမောင်ကြွားကားနေကြလေကုန်၏ဒေသနာဇာတိမျိုးယုခုံတွေကိုဖြင့်လွန်မိုးမြင်မာတို့ပုတုရှင်အညာသာတို့သည်ဝေကံတေနစင်စေဧကံအမှန်အဖြင့်ဓမ္မမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်ဟုလမ်းညွန်မြတ်ကြားမြတ်တရားကိုနဝိနံတိမာနတွေမြောက်ပင်၍မာနတွေမြောက်ပင်၍ထောက်ခြင်းကညာမစောနိုင်မဲ့သဘောပိုင်ပိုင်မရနိုင်ကြလေကုန်ဒေသနာမောက်မြင်တကြွားငရေသွားမီအမှားအလွယ်ထိုမာနသမားတို့သည်ဘဝတာကလေးအဆုံးအစမမြင်ရသည့်ဘဝသမုဒ္ဒန္တရာဝဲသလိုကြည့်တဲ့၌

ဧသံတေယမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးပွင့်နေကစားလိုက်တောင်းလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်ရှာလိုက်ဖွေလိုက်လူလောကကြီးပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုစားစားတောက်တောက်ရှာရှာဖွေဖွေနဲ့ရှေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ယခုပြစ်ဆုံးပါမှာကြိုးစားတဲ့ကံညာဝရိယနဲ့တဲ့ကိုရှာတော့စိန်ကြီးရွှေတွေမွေတွေတိုက်တွေကားတွေရပြီရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘယေတတ်တယ်အဲ့ဒီစီဝါဘောကြည့်ပြီးတော့မန်တက်တတ်တယ်တဲ့ဘာတက်တတ်တယ်ဇဏကြွားမီမောမီပျော်မီလောလီပေါက်ပြပုထုဇဉ်အညံ့ဇာတို့သည်ဇာတိယာမင်းဆိုရာသာအနာတကုမျိုးရထင်လျာဇာတိအဖြစ်၎င်းကိုလိုချင်တဲ့ယာသူကိုအနာကိုပါဝါကိုမရရအောင်ယူတယ်ကျို့တော့ရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပြည်တယ်မန်တက်တယ်တဲ့ဘာတက်တယ်တဲ့မန်ဆိုတာမာနကိုပြောတာဘာကိုပြောတာပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒနာမန်နဲ့ပတ်စံချမ်းသာလာရင်ပြည်တိုင်းဆောက်သွားဆောက်သွားဖြစ်လာမြောက်သွားမြောက်သွားဖြစ်လာအဲ့ဒါမန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါဒနာမန်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိတဲ့မန်ပဲဒနာရှိပါဥစ္စာအေးပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပညာမှန်တဲ့ဗာမှန်တဲ့လေအဲ့ဒီကငါးလောက်မှမတတ်တာအဲ့ဒါငါးလောက်ကိုအရေးချင်းမရှိဘူးလည်းကအရေးမရှိမရှိတဲ့ကောင်ဟောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပညာမှန်တတ်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပတ်စံရှိတဲ့မှာရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရုပ်ချောတဲ့မှန်တတ်တယ်ငါးလောက်မှမလှပဲနဲ့ရုပ်ကိုကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဟောရုပ်လာတဲ့လူကလည်းသူ့ရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလည်းမန်တက်တယ်အဲ့တော့မန်ဆိုတဲ့တရားဟာဘယ်တည်းလူကိုဘာဖြစ်လဲစိတ်ကိုကြွစေတယ်ကြွစေတယ်ခေါင်းမော့စေတယ်ခြေပြားထောက်စေတယ်မန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်တာနဲ့သိမန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်တာနဲ့သိသူကြည့်လို့ရှိရင်မျက်နှာကခက်ထန်တယ်ဘယ်သူမှလူမထင်ဘူးငါတို့တော့မချအဲ့ကောင်ချအဲ့ကောင်ဘယ်တော့ချမ်းသာလို့လဲပြောသားမှာကဲအဲပြိုင်လာတာတပြစီဝါချင်းမသိဘူးချမ်းသာတယ်ပြောတော့ဟိုးငါ့ရဲ့ငါစီးတဲ့ကားကားတစီဘလို့တော့မရှိတဲ့ကောင်အများသူ့ကိုတထေးပြောရင်လကားကောင်ဟိုတော့ကဘာကွာညာကွာဟောမန်ပရိသတ်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အေးမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ထားပရိသတ်နောက်ဘဝဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုရင်အမျိုးညံ့မှသွားဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်မှာသွားဖြစ်လဲအဲ့တောင်သားမျိုးမှာသွားဖြစ်မယ်ဖရဲဂျုံမျိုးမှာသွားဖြစ်မယ်နောက်ဘဝကြရင်မမတက်ရဘာတွေပဲရတာရတာဘာတွေပဲပိုင်ဆိုင်တာပိုင်ဆိုင်တာဘယ်လောက်ချောတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်လှတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်ပညာတတ်တယ်ပြောပြောဘုရင်ခဏခဏပြောဘူးတယ်ဂနေ့ပမောက္ခကျုပ်ကြီးဖြစ်ပါသည်သေသွားနှစ်ပြင်ကလူဝင်သားပြဖြစ်ဝါလုံးကစတင်ရတယ်ဘာသာစတင်ရတယ်ဒီဘာမောက္ခချုပ်ကြီးသေလာတာပဲတပ်ပါလားမွေးလာတဲ့ကပြောလေအင်္ဂလိပ်လိုရေးလေရတော့မိတ်သွားပြီဘဝလေးခြားသွားတာနဲ့အလုံးမိတ်သွားတာဘာမှမဆိုင်ဘူးမရေးတိုက်ဘာတွေပိုင်တယ်ပြောပြောဘာတွေလှတယ်ပြောပြောဘလောက်ကြီးပညာတတ်တယ်ပြောပြောဘလောက်ရှိပါဥစ္စာချမ်းသာတယ်ပြောပြောနော်နောက်ဘဝရောက်သွားရင်အဲ့ဒါလေးကဘာမှမဟုတ်တော့ဘာမှမမဆိုင်တော့တရားမလို့မမတက်ဖို့လို့ဘာမတက်ဖို့လို့လဲမန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသတ်ရဲ့ခေါင်းမော့တယ်မန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လေအဲ့ဒီအမော့ကအမော့လွဲနေစီးပွားတွေရှာတယ်ရှာလို့ကုန်းယုံပြီးတော့ရှာတယ်ရှာလို့ရလာပြီးဆိုရင်မန်တက်တယ်နော်မော့မော့မော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့ခုတ်ပြီးထင်းနေတာခုတ်ပြီးထင်းနေတာပြောလိုက်တဲ့အတန်ကောကမာနတံပါလာတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်မှပါဘုရားကနာကတရားစမှာပြောခဲ့တယ်။မင်းကတင်းနဲ့အတင်းနဲ့အချုံလေးညံ့နေတဲ့ကမော့မော့မော့မော့နဲ့တွားလိုက်ကြတာဘာလို့လဲရေဘက်ခံထွက်တယ်တဲ့အာမစတိရှုဘသူပါတယ်တဲ့အစိုးတော်ဒီဘသူပါတယ်ဗေမန္တမာတဲ့မရောက်ရောက်အောင်တွားတယ်မရောက်ရောက်အောင်တော့အောက်ကနေပြီးတော့မော့ပြီးတော့တခါတည်းအလက်လေးတွေမြောက်ပြီးတော့ဘယ်ရင်ညာရင်နဲ့လက်လေးတွေမြောက်ပြီးတော့မော့ပြီးတော့အေးမော့ထားမော့ထားပရိသတ်ကြကြမော့ထားအဘယ်ခရင်တထွားလောက်လေးဝေးတယ်အပဲခကြီးဘလောက်လဲအီလူဘုံကြီးပဲခကြီးအနီးတထွားဆိုင်တိအချိန်ကမော့ရမယ်ချိန်မဟုတ်ဘူးပြည်တယ်
ตั้วหม่อနေတာหม่อหม่อหม่อหม่อခေါင်းနေหม่อเล็ดနေမြောက်ပြီးတော့ပြောနေတာပြောနေတာအပြောကျူးနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့ကရေးခဲ့တဲ့

သုံးဘုံတတိပေါ့ကြည်တော့လူတို့ဘုံကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မျက်နှာကြီးကမှုန်လာပြီစိတ်ကလည်းမကြည်ဘူးတဲ့အပြောကျွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမယ်ပြောမယ်သွားမယ်သွားမယ်လာမယ်အိမ်ရှိမှရေဘက်ခံကားရောက်ပြီးဆိုအိုးတခါတည်းမြူးပြူးတက်ကြွပြီးတော့ခုံပေါက်ပြီးတော့တခါတက်သွားတာတွေ့လားဩဘုန်းကြီးရောက်သွားအောင်တရားနာသွားအောင်ရောဝိညာဉ်သွားပြေးเสียရေဘုန်းကြီးသွားရေဘက်ခံသွားမှသွားရင်မသွားဘူးဘုန်းကြီးကြောင့်ကုသိုလ်ကိစ္စစိတ်ကသုံးပုံတတိပုံကြည်တော့လူတို့ဘုံအဲဒါကြောင့်မလို့မမော်နဲ့မပြောနဲ့မကြွားနဲ့ဒီရက်လေးဟာပဲဆိုင်ကုသိုလ်လုပ်ရမှာမလုပ်ရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တရားတွေမေ့နေတယ်ဘယင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါခေါင်းမော့တာမှားနေတာဗမာနေတာဇော်လိုက်ပေါ်စီးပွားပေါ်မှာမတက်တာ

တာမော့တာခေါ်ရတာခန္ဓာပညာမတ္တတာ

ငုံရနောက်ဆုံးသာသေပိယတ္တေယမန္နေတအပျော်ဒီပျော်အမော်ကြီးမော်မော့ထားမော်ထားခေါင်းငရဲရောက်တော့ငုတ်ခမ်းတဲ့ငရဲရောက်တော့ပါတယ်လေဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ခံပေတော့လွှတ်နေတဲ့တိုက်တိုက်ပေါက်ဆိုင်နေတဲ့ခုတ်ခုတ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးလက်ကိုမပြောရတာငရဲမင်းကြီးတွေကိုယမတော်တဲ့ယမကတဲ့ငရဲမင်းကြီးတွေငရဲတိုင်းကြီးတွေပြေးမလွတ်ဘူးပြေးမလွတ်ဘူးခံလေးပျော်ခဲ့တယ်မော်ခဲ့တယ်ကြွားခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးခေါင်းပေါ်တာမှားခဲ့တယ်အပြော်ပါနဲ့စီဝါရှာတာနဲ့ဒါနဲ့ပဲမော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေကြကုသိုလ်ကောင်းမှုမပါသွားသေသွားရင်ငရဲရောက်တော့ငရဲမင်းကြီးတွေငရဲတဲ့ကြီးတွေပြုတ်သမျှနှုတ်ရပေတော့ခံပေတော့ခေါင်းငုတ်ခံပဇဟလောက်တဲ့တန်ရီဘူးတွေဟဲ့ပက်လက်လန်ဘာလို့မလဲဓာတ်နဲ့လွှမ်းနဲ့အပိုင်ပိုင်းတစ်တစ်ဖြတ်မယ်ပြန်မပြောနဲ့ပပိတ်ရိုက်လိုက်မယ်ငြိမ်ခံငုတ်ခံကဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲငရဲရောက်သွားရင်မော့ခဲ့တဲ့မြငုတ်ရပြီမော့ခဲ့တဲ့မြပါတယ်လေမော့ခဲ့တဲ့မြငုတ်ရပြီမော့မော့မော့မော့နဲ့နေရမယ်ထင်မင်းနဲ့ငရဲရောက်ရင်မြောက်ကြားမြောက်ကြားစောက်ကြားစောက်ကြားသွားလို့လို့မရဘူးလူလောကမှာလှုပ်သွားတာတွေဟာဘေးသားရဲ့တော့မော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပတ်စံခုံနဲ့စီးပွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုခုံနဲ့သွားရင်ကြည့်ပါလားလို့ယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရင်မော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့စိတ်ထဲမှာမှန်ရှိတယ်လေငါဘာကောင်းကွာငါကနောက်မှာဘာဒီပါလာတာငါရှိမှငါ့ကိုဘယ်လိုလှုပ်ထားပေးရတာဘယ်လိုလှုပ်ထားပေးအဲ့ဒါမှန်ပဲဘေးတိုက်အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ထဲကိုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသွားကြကြဘုန်းကြီးတို့တော့ဒါနဝတိမထေကြီးပြောဦးမယ်ဒါနဝတိမထေကြီးအလောင်းတော်တခုသောဘုရားမှာအရှင်မင်းဖြစ်တယ်လေဘာဖြစ်တယ်လဲလဲရှင်မင်းဖြစ်တော့ तू อ่ะရှင်ကြီးเนี่ยရှင်ခေတ်ကတော့ရှင်ဘောဂဏိဆိုကားတွေပါနေနေမှာပေါ့အဲ့ဒါရှင်ကြီးเนี่ยပြည့်တဲ့တိုင်းတိုင်းပြည်တွေကိုလှည့်

မလားမြို့ထဲပါဝင်လားမြို့ထဲသွားတာဝင်လာတာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓပဲသူရှင်မင်းဘာဆိုင်လဲဟိုကပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကြီးဘယ်ဖယ်လိမ့်မလို့လမ်းပရိတ်တိုက်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကရှင်မင်းကိုဘယ်ဘာအယုဒ္ဓပြေးတရားလို့တော့မပေးဘူးအဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကလည်းသူဆုံးကလမ်းတိုင်းသူတဲ့တဲ့ဝင်လာတာအဲ့ဒါရှင်ကလမ်းရှင်ရဲ့ဘွဲရရှင်လေးရဲ့ဘွဲရရှင်ကလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ဘွဲရပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဆိုတော့မပြောရဲဘူးကိုတော့လမ်းပေးကရှင်မင်းလာတယ်မပြောရဲဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာရေးအသိရှိတော့မပြောဘူးကြွတော့မူပါစေကြွအဲ့ဒါဒီရှင်မင်းဟာဘယ်ရတဲ့တာဏဝါဒီမထေရကြီးရဲ့အလောင်းเนาะဒီရှင်မင်းကြီးကသူ့ရှိတဲ့တဲ့မှာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့လာတာတွေ့တော့ငါလို့ရှင်မင်းတပါးလာနေတာကိုလမ်းကြောင်းလမ်းရှင်းတာရဲ့သားနဲ့ဒီလမ်းလေးကိုဒီကိုယ်တော်ဝင်လာဘာမော်လို့တော့ဒီကိုယ်တော်ကဘာမော်လို့တော့ဟဲ့စေဦးကြီးခရရက်ဆန်းဆိုဆင်းရခိုင်းတယ်ရှင်မော်ကနေဆင်းတာလေဒါရှင်းပြီးတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှိခိုးတဲ့ထင်းမနေနဲ့အနာသွားပြီးတော့ကိုတော်ဘယ်ရလာကဏ္ဍမာရဏတောင်ကဘာလာလို့လဲကိုတော်ဆွမ်းလာခန်းတယ်ဆွန့်ရခဲ့လားရတယ်တကားကြီးပြသားမှာဟောပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓတပိတ်ဖွင့်ပြအဲ့ဒီပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓတပိတ်လူပြီးတော့မင်းတိုက်ဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီမြေပေါ်မှာပေါက်ခွဲပြတယ်တဲ့အဲ့ဒါရာဇမန်ခေါ်တယ်တေလဲတေရောအဘယ်သွားတာတေလဲတေရောဘယ်သွားတာလဲမာအမျိုးယုတ်မှလာဖြစ်တယ်ပြည့်တန်ဃာမျိုးမှလာဖြစ်တယ်မစိမ့်တဲ့သားကဲဟိုဘဝကရှင်မင်းမန်ဆိုတာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲတဲ့မာနမကြီးအောင်မန်မတက်အောင်မာနကြီးမန်တက်အဲ့ဒါဖြစ်တာအမျိုးယုံမှလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မတော်ပြီးဘာပြောနေတဲ့ခုဒီမာနတရားဟာပဲတဲ့အပေကိုလည်းရောက်စေတယ်တယောက်မော်မော်မော်မော်ကြောကြောကြောကြောနဲ့မလုံနဲ့ပဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွေရှိတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေမှာအမေကြီးမိအပြောကြီးပြောဓာရီခံစားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းနေရင်ငရဲရှင်းသွားတဲ့အခါမှာမော့ခဲ့သည်များငုတ်ရလိမ့်မယ်မော့ခဲ့သည်များပါတယ်လေအေးအမော့မမားစေနဲ့ဘေးတတ်တည်းငုတ်ပါငုတ်နေပါကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တခန်းလေးရလိုက်တော့ဒီနားဓာမြင့်ရှင်မယတပည့်တော်တို့မော့ခြင်းနဲ့ဘုရားအမေတန်းကြီးငုတ်မနေခြင်းဘုရားမော့ခြင်းနဲ့ဘုရားမော့ခြင်းရင်ဘယေတ ाई ရပါတယ်ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည်စားမှာကုသိုလ်ပြုတာမြဲ့နာမှာမော့တာခေါ်ရမှာကုသိုလ်ပြုတာမြဲ့နာမှာ

တော်တော်လေးမှတ်ပါဘယေတရေဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေရင်မော့နေတာမလုပ်နေတာငရဲကြောက်เสียမလို့လို့သလားဥပ္ပဒါနတွေရှိတယ်လှူတာတန်တာတယ်ဥပုသ်စောက်တီးထားတယ်တရားတွေနာထားတယ်တရားတွေအသုတ်ထားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိနေရင်ငရဲကလည်းမနှိမ့်ဆက်တော့ဘူးနှိမ့်ဆက်လားအဲ့အပယ်လေးဘုံကြောက်เสียလို့သေးလားဟုတ်ပါဘူး။အိုးမောမောမောနဲ့သွားနိုင်တယ်ဘယေတ္တရေတန်တရာထဲမှာဟဲ့ငါဒါနရှိထားတယ်ဘုသူဂယုဆိုင်เสียလို့တည်းအပယ်မဆိုင်ဘူးဂယုဆိုင်အပယ်ကြောက်ဘူးတလိဆံနာနာမှလာမသိနဲ့တလိဆံကောင်းမင်းငါမကြောက်ဘူးတင်းတင်းပေါ့ဘယေတ္တကုသိုလ်ရှိမှအရှိမကုသိုလ်ရှိမအဲဒါနတိလဘဝနာကုသိုလ်ရှိရင်တန်တရာခီးငယ်သွားတဲ့အခါမှာအောက်တန်းကမလွားဘူးဘယေတ္တမောမောမောမောကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့တခါသွားပြီးတော့အထက်တန်းမောကြီးဗေဒိအောင်ကြည့်မယ်နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ကြည့်ကဲသွားမလားနတ်ပြီးမောကြည့်လိုက်လေသွားရတယ်မောနိုင်နေညီမပြီးသွားမလားသွားလေနတ်ပြီးတော့ညီမပြီးတော့အောက်မလားအထက်မလားမောကြည့်လိုက်ဗေဒမြင်နေရပြီနတ်ပြီးဟိုမှာနတ်ပြီးမြင်နေရဒုဋ္ဌခာမဏိမင်းကြီးတို့နော်ဒီဟိုကျော်မှာမာစီတီကြီးဟေမမာလာတဲ့စီတီကြီးကဟေမမာလာမာစီတီကြီးကိုတဲရွားတဲ့ဒုဋ္ဌကာမဏိမင်းကြီးဖျားသွားဖူးတာဖျားသွားဖူးတော့ဖျားရင်မင်းတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးခဏခေါ်တော့ဟူးရှဲနေပေါ့သူတို့ခေတ်ကတော့ထန်းစင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ပက်လက်ကြီးရှင်မင်းကြီးကသူတဲတဲ့ဖျားသူသွားဖူးတာသွားဖူးတဲ့ဖျားပေါ်မှာပက်လက်ကြီးနေတော့အဲ့ဒီမှာဘယေတ္တကြီးဘာလုပ်တယ်လဲနှက်ရထားတယ်ဖျားပတ်ပတ်လဲနတ်စီစောင်းနေပြီးပြီးတော့လက်ခေါ်တာဒီဖရာပေါ်မှာလည်းအနှိမ့်ဆရောက်မှာဒီမင်းကြီးကအဲ့ဒါလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့နေကြအောင်ခဏနေကြအောင်ခဏနေကြအောင်အပေါ်ကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်မျက်လုံးလေးလှန်လှန်မော့မော့ပြီးတော့ကြည့်နေကြအောင်ခဏနေအောင်ဘာဖြစ်လို့နေအောင်ပြောတာလို့ဒီမှာ तू တရားနာနေတရားနာနေတဲ့အချိန်ကိုခဏနေအောင်နဲ့နောက်ပြီးမှငါလိုက်မယ်တဲ့ပြောကျင်တာကဘာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ရတဲ့မော့နိုင်တယ်မောနိုင်လားမမောနိုင်ဘူးလားကောင်းလို့ပြီးတော့ခံစရာဘာအကြောင်းမှမရှိငရဲနဲ့လာမနှိမ့်ဆက်နဲ့မခံရဘူးတလိမ့်ဆန်ဟမ်မနှိမ့်ဆက်နဲ့မခံဘူးပိတ်တာမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတိုင်းကောင်းမောနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတိုင်းဘာမောနိုင်တယ်အေးဒါကြောင့်မလို့ပိဋကတ်တေဟိုမှာဖယားအလောင်းတော်ရေသိဗာရဏတိမှာသူဇတ်တော်လေးကအတိတေကိရဗာရဏတိယံဗျမဒတ်တိဗာရဏတိမိမဘယိတ္တေဗျမရမင်းကြီးခင်းနံစွန်းစံနေတဲ့အချိန်ဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိယေသာဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိယေသာညီတော်အာနန္ဒာကရှင်မယင့်သာဗာရဏတိမင်းကြီးရဲ့သာတိတ်ချစ်တာအဲ့ဒီဘုရားမှာဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိတ်သာညီတော်အနန္ဒာကရှင်မင်းရဲ့သာတဏီတဲ့မွေးတဏီတဲ့ဖွားဖွားတော့ရှင်မင်းကြီးကတိတ်ချစ်တာဒီသားတော်နှစ်ပါးကိုအဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောဆိုအရွယ်ရောက်တော့တက္ကသိုလ်ပညာသင်လှုပ်တက္ကသိုလ်ကဘွဲတွေဒီကနေတွေရလာပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့မကြားခင်မှာပဲပေးတဲ့ဗဒနတိမင်းကြီးနိုင်ပါစမ်းတယ်ဗာရဏမီနိနိုင်ဝါစံတော့ခမဲတော်ဘုရားရဲ့ဌိနံအယိုက်အရာကိုအာနန္ဒာအလောင်းရှိတဲ့အိမ်ရှိမင်းသားသူကဌိနံရတော့ဌိနံရတော့ဘာလို့တလဲသူရှင်မင်းဖြစ်တော့မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူရှင်မင်းအဖေဘယင်ကြီးပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာဖြစ်လဲဝန်းတာပြီးတော့ကဲຢາດູອ བྱ ောင်းຊື່ເດບາດີເລົ່າແມ່ຕຸລະເທດຕຸຊິມຍິນໂຫເອີ້ລະມີບຍາດີແລ້ວໂຫສອງກະດີສອງປ້ຽງບໍ່ໄຈແດມີບຍາດີຢາດູຜົກຊາຕຸໄຈແດມີບຍາດີນັ້ນຕິເອີ້ດີລົນແດບຍິນຕາຍດາດີຕຸເລົ່າເລີເລົ່າເດບຍາອະລອງດໍປະໂຣຫິປົ່ນນາຍີແຕາກະປະໂຣຫິເລຍຈີ້ເນີຕຸຕະງແງຍິນຊິມຍິນເລົ່າເລີດາດີຈີ້ປີດໍອໍຊິມຍິນພິຍາລະມາຊောင်းມາລະအလုတ်ကိစ္စတည်များတယ်။တရားတဲ့ဟိုမှာတတ်မှုတတ်မှုခိုးမှုခိုးမှုအမှုတွေတက်လာတယ်။ရှင်တော့ကရှင်မင်းကိုယ်တိုင်အမှုဆုံးဖြတ်တာ
အဲ့တော့ဗတ္တလို့တရားခံပေါ်တတ်စေပလင်ဘောကတန်လျာကြီးခြင်ပြီးတော့ဟာရှင်မရင်လောက်ရတာတဲ့မချောင်မလားအကုသို့တဲ့များတယ်အလောင်းတော်များဖြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့ပါရမီတော်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းဘာတွေလုပ်နေတယ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာရှင်မရင်ဘောကဟာအပယ်နှခမ်းနာမှာလမ်းလျှောက်နေရတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ကလေးတွေကလေးတွေဒီဘက်မှာ၆ကြီး၆ကဘာကြီးပေါ့ဒီဘက်ကကြောက်ကြီးဒီဘက်ကကမ်းမအဲ့ဒီကမ်းမမှာဘေးတိုင်းကလေးတွေဆော့ပြေးသွားလားလူကြီးတွေကပြောတယ်ဟဲ့ကလေးတွေ၆ကဘာနာမှာဆော့နေဝေးဝေးသွားဆော့အောက်တဲပြုတ်ကြသေလိုက်မယ်ကြောက်ကအနဲ့ကြီးကြောက်ကအနဲ့ကြီးလူကြီးကသိတယ်ဘယ်သူသိလဲတတိမပေးဘူးလားဟဲ့ကလေးတွေဝေးဝေးသွားဆော့နင်တို့အဲ့ဒီ၆ကဘာနာကမဆော့နေပြုတ်ကြရင်အောက်မှာငုတ်တည်ရှိတယ်ထိုးသေလိုက်မယ်နာမထောင်မှုပိသတိကြောက်ကဘာပိမှာဆော့နေတယ်ပြေးနေတယ်လွှားနေတယ်လူကြီးတွေကတတိပေးတယ်အဲ့ဒီခလေးမိုက်ဆော့ပြေးအောင်ဆော့တယ်ပြေးတယ်လွှားတယ်ခလေးဆိုတာဘာမှမမသိပဲနဲ့ဟိုဒါကြောင့်ပြောတယ်မို့လားစောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိဆိုတာအမှန်ပါကပိသတိကြောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိအဲ့ဒါကြောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဗမာကပြောပြီးတော့စောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိတယ်မဟုတ်ဘူးပိသတိကြောက်ကမ်းဘာပြောတာလဲကြောက်ထဲကြမယ်ကမ္ဘာနာမှာမနေနဲ့ဒါပြောတာကမ္ဘာနာဆိုကြောက်ထဲကြသွားမယ်အဲ့ဒါကြောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိဒါပြောတာအဲ့ဒါဗမာသားကဘယ်နဲ့ကြောက်ကနေစောက်ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးစကားကပြောင်းတဲ့နေရပြောင်းမပြောင်းတဲ့နေရသွားပြောင်းတော့ဘာမှမသိစကားကြီးကအိဗယ်မရှိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားဟုတ်ထားအဲ့တော့ပြောချင်တာကပြောတယ်တတိပေးတယ်မဆော့နဲ့ထားကောင်းလေးတဲ့နောက်ဆုံးမစောနဲ့နင်တို့ကြောက်သေးပြုတ်ကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကာမကြီးဘာမှလို့တော့မရဘူးဘုရင်သားကြီးဆော့နေတယ်အဲဒီတိုင်းပဲဘုရင်သားကြီးဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေဟာအပယ်နှခမ်းနာမှာတဲ့ဘယ်နာမှာဆိုလိုက်အပယ်နှခမ်းအပျော်ဆန်းအကန့်လူတို့ဘုံအပယ်နှခမ်းအပျော်ဆန်းအကန့်လူတို့ဘုံရှင်တော်ဗုဒ္ဓသနာလှဟောပြအဖုံဘုံရှင်တော်ဗုဒ္ဓ

အပင်နှခမ်းမှာအကန်းနေမဆော့နေနဲ့မကစားနေနဲ့မပျော်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာလွန်လို့ဘေးသက်တွေပျော်နေတာဒီနားတွေမကြောက်ဘူးဒီနားတွေမကြောက်ဘူးတဆူသေးတာလေခဲငါဝါလို့တဲဆိုဘကပွင့်တော်မူသွားတယ်ဘုရားအဆူဆူတို့တနာလွန်းလို့လေအပယ်နှခမ်းကြီးနေတယ်နော်အပယ်နှခမ်းကြီးနေတယ်နော်မပျော်နေနဲ့မပျော်နေနဲ့တာရည်သမီးရည်စီဝါရည်လူမှုရည်ဒါတွေနဲ့မပျော်နေနဲ့အပျော်လျှော့အပျော်လျှော့အပျော်လျှော့ပျော်နေတယ်ဘေးသတ္တေတနာလွန်းလို့ကြောက်ထဲကြာမှာကြောက်လို့ဒါပေမဲ့လို့ဘေးသတ္တေမြတ်စွာဘုရားရေဘယ်လိုဟောခေါ်ဘယ်ဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုဟောခေါ်ပျော်တဲ့လူတော့ပျော်တော့မယ်ပြောလားမပြောဘူးလားမပြောပါဘူးဥပုသ္စတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရေပဲခံထွက်တဲ့လူပဲတာများလေအေးအဲ့ဒါပဲမယုံရင်ညကြတီဗီဖွင့်ကြည့်လိုက်ကဟိုးတက္ကရဲစင်ပေါ်မှာလဲနေဘူးအောက်မှာလဲမနေဘူးကြက်ပိတ်သိပ်ပြီးတော့ကားရီတလောက်နေပူတာပျော်နေတာပရိသတ်တွေမြတ်စွာဘုရားကမိန်တော်မူနေတဲ့အပယ်ခရင်နီးနေတဲ့တထွာလောက်လင်းရှိတယ်မစောနဲ့မစောနဲ့မပျော်နဲ့မပျော်နဲ့မပျော်နဲ့ပျော်နေတယ်ဘယ်တည်းမကြဘူးဒါကြောင့်ဆိုတရားစီကြီး

ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကတရားစီမောင်းတာနေပေးပြီးတော့စီတော်ကြီးတီးပြီးတော့ဟဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့မောမောမောမောကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့မလုံးနဲ့စီဝါဥစ္စာဘုံမှာမမတက်နဲ့ရုပ်ဘုံမှာမမတက်နဲ့ရာထူးအာနာဘုံမှာမမတက်နဲ့ပြောနေတဲ့အပင်နှခန္ဓာမှာမဆော့နေကြနဲ့ပြောနေတဲ့ဘိရတယမရဘူးဆိုပါကိလေသာနာ

ကိလေသာနာတွေပိတ်ပြီးတော့ဘုရားဘလို့ဩဩဟဲ့ကလေးတွေမဆော့နဲ့လို့လူကြီးတွေဩကြားဘူးဆော့တာပဲဆော့ကြကြောက်သေးကြသေးသေးအေးရောအဲ့ဒါကဘယ်လောက်ဆော့တယ်ကလေးတချို့အဲ့လိုကြောင်ဖြစ်တယ်ပြောနေရတာနဲ့မဆော့နဲ့လို့ပြောနေတယ်ဆော့တယ်အေးကြသေးအေးရောအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဆော့ကြကြဆော့ဩဒီလိုလောကပါထုံနည်းသူသာပဲဘေးသားရဲ့အပင်နှခမ်းပေးမှာနော်ကတ်နေတာဘုန်းကြီးတို့အပယ်များအဝေးကြီးမထင်နဲ့တထွာလောက်လေးနီးနီးလေးအဲ့ဒါဘုရားကမိတ်နေတဲ့တတိဓာတတိဓာကြောင့်သေးကြမယ်အပယ်ကြောင့်သေးကြမယ်အဲတတိဓာတတိဓာလို့တရားတွေဟောပြောနေတော်လည်းပဲကိလေသာနာပိဝေထာတို့များမကြဘူးတဲ့မကြလို့ဘုရားသားရဲ့အပယ်ဝေးကြီးရောက်ခဲ့တာလည်းအကျိန်မနေတော့ဘူးကံကောင်းလို့ကြောက်သေးတာပြန်တက်လာတာကံကောင်းလို့ပါတယ်လေပြန်သွားခြင်းသေးလားမသွားခြင်းကုသိုလ်လုံးမသွားခြင်းဘာလို့ကုသိုလ်လုံးပြီးတော့မောကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေခလုံးမော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းမန္တနာမှာအပျော်ပါးရင်းနဲ့ဒီလိုမော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တရားလေးပြထားတယ်ဘယေတိုင်ကောင်းမော့တာပါတဲ့တော့ကောင်းမောတာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗတရားလဲအဲ့ဒါငါဘာနဲ့ကောင်းမောနေတာလဲအပျော်ပါနေလားစီဝါဥစ္စာနေလားသားနဲ့သမီးနေလားမော့နေတာလားကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မော့နေတာလားမော့တော့မော့တာပဲပြည့်တဲ့မော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလဲအဲ့တော့ဟိုမှာမောနဲ့ရှင်မင်းကြီးကြော့နဲ့ဖယားလောင်းတော့ပရောဟိတ်ဟာမရှိတော့ဘူးအမလီအပဲနှခမ်းရှောင်းနေတာအပဲနှခမ်းရှောင်းနေတာသတ်စေသေးသေးကိုလူရာသူတို့ဒီလူရာသူမြေဟိုကောင်းဖြုတ်ချတဲ့ကောင်ကမနာလို့ဖြစ်ဟိုဝင်းကြီးကရာသူပြုတ်သွားလို့လေဒီကောင်ဒီရှင်မင်းတော့တနေ့ငါပြန်ဆော်မယ်နဲ့တော်အမလီငါတုနာနေသူ့လိုပဲငါဒီလိုပဲသူ့လို့တွေဝိုင်းလို့ရအောင်ပဲသူငါ့ကိုမေ့နေတော့မှငါရသက်ဝင်ပြီးတော့တောထွက်မယ်ဘုရားလောင်းတော့တောထွက်သွားတာဘုရားလောင်းတော့ပဲသွားဘုရားလောင်းတော့ကြီးတောထွက်သွားပြီးတော့တောထဲမှာတပားတည်းရတဲ့သေဝသေဝလေးရှားပွေစားတော့ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးပြီးတော့တက်ပေအောင်မှမျက်လွှာလေးချခေါင်းလေးငုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာတပားဆယ်ရက်လောက်နေတော့အနန္တအလောင်းရှိတဲ့ရှင်မင်းကြီးကတငယ်ချင်းတရိယာသွားပြီသူကိစ္စတွေအလုပ်တွေတော်တော်ရှင်းသွားတော့ဟဲ့ငါတငယ်ချင်းတော်ကຢာတို့မပေးရဘူးပေးမယ်သူ့အဖေပရောဟိတ်ပုံသားကြီးမသေးသေးဘူးသို့တော့အဖိုးကြီးကိုပင်စင်ပေးတော့ဘိုးကြီးပင်စင်ပေးပြီးတော့အဖိုးကြီးရဲ့နေရာမှာသူ့သားကိုပြန်ခံမယ်ဟဲ့ဘုရားမတော်များသွားပရောဟိတ်ပုံသားကြီးရဲ့အိမ်ကငါတငယ်ချင်းပုံနာလေးသွားခေါ်သားဆိုတော့သွားခေါ်တော့ရှိဘူးဘယ်သွားလို့စုံသားတော့ရှိတဲ့ဈေးဝဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတော့တောထွက်လို့ရသေးဝတ်သွားပြီလိုက်ချငါတနေချင်းသွားတွေ့အောင်လိုက်ချအဲ့ဒါဘသူကိုတာဝန်ပေးတော့ဆိုတေရအမတ်တဲ့ဘာအမတ်တဲ့လဲတေရအမတ်နဲ့တကောသွားတာလိုက်ချသားဆိုတော့တေရအမတ်ကလိုက်စုံသားတာပေါ့ပြေးတိုင်းတူတူပြောဆိုနောက်တော့တောလိုက်မုတ်ဆိုးတွေကြီးကတင်းရလာတယ်တော်တယ်မှာယသိတဘာတွေ့တယ်ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးမှာဥပရိယုတ်အနေထားကဘလို့ဘာညာပြောတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုသွားစစ်တပ်ပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယသိလေးကိုနန်းတော်ပြန်ခေါ်လာတယ်ပရောဟိတ်ရာထူးပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားမှတောနေမိရှာတော့တွေ့ရောယသိတွေ့တော့ယသိပါလို့နေလဲသိမရင်ထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းလေးငုပ်ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးနေတဲ့အချိန်သွားတိုးတော့အဲ့ဒါတရားမတ်ကပြောတယ်တရားမတ်ကတခြားသူမဟုတ်ပြည့်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာသူသွားပြီးတော့တရားသေးရှင်မင်းကြီးအခေါ်ခိုင်းတဲ့တိုင်းတော်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါတိုင်းတော်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဘာပြောတော့ဆိုရင်အပိစေပတ္တမာတာယအနာဂါရောပြိပစေသာယေဝဇိဝိကံတေယောယသဓမေနဧတနာတေယဥတေယအမကြီးအဓမေနမတရားသောနိလမေယဧတနာချင်းရှာမိခြင်းသည်အတ္တိရှိပါ၏တာထိုကဲ့သို့ရှာမိရခြင်းသည်ပတ္တမာတာယ
သဘေကိုကင်ဆွဲပြီးတော့အနာဂါရောပြိပသိမျက်နှာအောက်ချပြီးတော့နော်မျက်နှာအောက်ချပြီးတော့ဆွမ်းကန်းသွားပြီးတော့ရှားပွေစားတောင်းပြီးတော့နေရတဲ့ဟောဒီလိုသူတော်ကောင်းနေရဲ့ရှာမင်းချင်းဖြင့်တာယေဝသီမိကတေယောသောမတရားသောနေဖြင့်ရှာမင်းချင်းနဲ့အခုလိုမျက်လွာအောက်ချအိမ်စင်းကြွပြီးတော့တိမ်တလုံးရွာလုံးချုပ်ပြီးတလုံးလုံးလွမ်းတလေးဆောင်ကိုနေသာယအမေးပြူပြီးတော့နေရ

0: ခုမျက်နှာလေးဖြာပြီးတော့အခုတော့ရသေးဝေပြီးတော့ဆောင်းငံသွားလဲမျက်နှာလေးဖြာပြီးတော့သွားတာငုတ်ခဲ့တာဟာမျက်နှာဖြာပြီးတော့ငုတ်နေရတာနောင်ဘဝရောက်ရင်ငါမော့နိုင်ပြီငါခေါင်းမော့နိုင်ပြီတဲ့အခုခေါင်းမော့ပြီမဲ့လို့ငါခေါင်းမော့နိုင်ပြီဒါဝိနည်းရှိကံဥပဒေရဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီမြို့ရဲရတဲ့သွား4000ခန့်ပဲကြည့်ရ4000ခန့်ပုံမကြည့်အောင်ကန့်လန့်နေပါလေဖြတ်ကူးမယ်ဆိုတော့ရတယ်မတ်တရစုံရပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်ဝင်ပြီကန့်လန့်နေပါလေဖြတ်ကူးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ယဟန်တန်တော်များဟာနော်မျက်လွားချပြီးတော့ငုံနေပြီမဲ့လို့ဘေးတိုင်းနောက်တစ်ချိန်ကျရင်မော့ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတရားအထုတ်သားတော့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားတော့မော့သွားဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေအခုမော့မော့မော့မော့နဲ့စီပါဥစ္စာနဲ့ပြောပြောပါပါနဲ့တွားနေတဲ့မော်ကြွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတစ်ချိန်ကြလို့ရှင်အပြောလွန်ရင်ပြိသတ်တွေငရဲမှာခေါင်းငုတ်ခံရမယ်ငရဲမှာပါတဲ့လေဒါကြောင့်နေ့စဉ်ပြောပါမော်ကြွားချိန်ကောင်းစားလာတောင်းလာတရားမထုံကုသိုလ်ကိစ္စစိတ်ကသုံးမုံတရိပ်ပေါ့ကြည့်တော့လူတို့ဘုံပြန်မလိုက်တော့ဘူးတဲ့ငါငါတော်တယ်မှာပဲသူတော်ကောင်းတရားအထုတ်ပြီးတော့နေမရစေတော့ပြန်တော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဘုရားတိုက်တကယ်ရာထူးကြီးကြီးပေးပါမင်းတိုင်မင်းပရောဟိတ်အမတ်ဆိုတာနော်လူတိုင်းလူကျင်တာပေါ့နိုင်ငံတော်သမရအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းလူကျင်တာပေါ့မရဘူးဘုရားတိုက်ရတယ်မယူသွားတော့ငါအပေနှခမ်းမှာငါမလျှောက်ချင်တော့ဘူးဒါပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့ဒါတေရဇတ်တော်မှာဟောရင်ဇတ်တော်ကအရှိကြီးထားလိုက်တော့အဲ့ဒီတဲကယခုဘုန်းကြီးပါဠိတပုတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့တကားတန်းစာဆင်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားပိဋကရေခေါင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗါရက်လေသာယေသမီးရေရှင်မွားရေရာထုကုန်တဲ့စီးတဲ့အပြောပါရင်နဲ့ခေါင်းမော့ခဲ့ရင်တော့ငုတ်ခံကုသိုလ်ကင်းလို့အပေရောက်တဲ့အခါငရဲမင်းကြီးတွေယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲမင်းကြီးတွေနှိမ့်ဆက်တာခံပြီးတော့တခေါမှပြန်မပြောနဲ့ငါကဘိုလ်ချုပ်မို့လို့ငါကသဗ္ဗရမို့လို့မင်းငါပါပပပိတ်လိုက်ပလိုက်လို့ဘာမှမရဘူးဘုရားသခင်ငရဲကြရင်ငုတ်ခံငရဲကြရင်ဗါရဲတယ်ငါကတထေးမို့လို့ငါကဖုန်ကြီးမို့လို့မရဘူးမရဘူးဘုရားသခင်ငရဲရောက်သွားရင်ပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးတဲ့ရှိသလား
1: ရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျာငရဲမင်းကြီးတွေကိုပြန်អော်ခွင့်ရှိသလား
1: ရှိပါဘူးခင်ဗျ
0: ာငုတ်ခံဘာလို့ ਆ လဲငု
1: တ်ခံ
0: ဘာသွားလို့မလဲခွဲ့ဒီနေရာရောက်ခုပြီးသားကြီးမရောက်ဘူးလား သွားကျင်သေးလားမသွားကျင်ခေါင်းမော့ထားဘာနဲ့မော့မလဲကုသိုလ်နဲ့မော့ထားဘာနဲ့မော့မလဲအထက်တာကြီးအထက်ကိုယ်တာကြီးအောက်ပြန်မကြီးနဲ့အောက်ပြန်ကြီးနီးနီးလေးတထွာတယ်အောက်ပြန်ကြီးအဝေးကြီးလားဘလောက်ဝေးလဲအိုးနီးနီးလေးတထွာလေးပဲဒါရေဘာလို့မလဲရောက်ခုပြီးတဲ့နေရာပြန်မသွားနဲ့တော့မော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့ခေမခေမခေမခေါ်တဲ့ပြေအမတန်နန်းကြော့ကြော့စီတော့လမ်းပေါ်လမ်းပေါ်များတော့ကုမြောက်နိုင်ကြကုန်သည်

သီလတော်မြတ်တို့ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပြီးလျင်သိက္ခာထချင်းယဟန်ခံခြင်းကုသိုလ်မင်္ဂလာဘောအကြောင်းပြု၍

ပြထမ်း၍လူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားထိုမတပါသိဉ္စင်ဒါနသိဉ္စင်ဒါန

ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာနဝကမ္မအလှူတော်ငွေများနဲ့တရားတိတ်ခွေတရားစာအုပ်အစရှိသည်တို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်၍လူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုတို့သည်တပည့်တော်တို့အတွေ့မဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံဗောဓိဉ္ဉံဤရရာရာကြောင့်အသောပန်ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုပြုသည်များ

0: တိုင်း၌
1: သော
0: ရှောင်း၍နေကြကုန်သောကျောင်းဆောင်နာစေတီဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာခြံဆောင်နာမြို့ဆောင်နာရွာဆောင်နာတောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာသတ္တုမဟာရေ
1: သတ္တုမဟာရေ
0: တာဝရိန္ဒာ

မမိတ်ဆွေသင်္ဃဟာအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အား၎င်းယညာပါစေအမြာဝေဤလုံးစုံကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝါ

အမြအမြယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြ

0: အမြယူရမှုကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုသာဓု
1: ကိုရဲ့6လ96ခုနတ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မိုးကိုပတ်သနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်ကမ္ဘာထဏစရိယဆရာတော်ဥက္ကတိတအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သော62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများတရားတော
2: ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသနာထာဘိကဝေဝိဟရတမအာနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်အတိဘေကတော့အာကိုဇယဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားမဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှာတော်မူချက်အရာဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကဒကမတို့ကိုတပွားပွားနဲ့မမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မံနှိုးဆော်ပါတယ်လောကအကြီးထဲမှာဘယ်ဟာအပြစ်အကြီးဆုံးလဲလို့ဒီလိုများမေးမယ်ဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံဟာအပြစ်အကြီးဆုံးပင်စာစကံငါးပါးအနန္ဒရိယစာကြည့်ပွားရဲ့အခြားမဲ့ပြည်တိမုတ်ချအကျူပေးတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာလေဘသူဟာဒီလဲဆိုရင်မာတုကတကအမေကိုတတ်တဲ့ကံပိတုကတကကအဖေကိုတတ်တဲ့ကံပြီးတော့အရဟန္တကတကယဟန္တာကိုတတ်တဲ့ကံလောဟိတုပ္ပါဒကဖရာကိုသွေးစင်းကြည့်အောင်ပြုတဲ့ကံသံဃာပိရကသံဃာတင်ခွဲတဲ့ကံလို့ကံကြီးငါးပါးလေအပြစ်ကြီးတာပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိစ္စကြီးတွေများလုံးပြီးတော့တော့ဖြင့်သေးဧကန္တအဝိဇ္ဇိကြရမှာပေါ့ကံကြီးငါးပါးလေအပြစ်အကြီးဆုံးကံကြီးငါးပါးနံပါတ်၁ကအမေကိုတတ်တာနံပါတ်၂အဖေကိုတတ်တာနံပါတ်၃ပါယဟန္တာကိုတတ်တာနံပါတ်၄ကဖရာကိုသွေးစင်းကြည့်အောင်ပြုတာဖရာကြတော့သိအောင်တတ်လို့မရဘူးသွေးလေးပါလေးထွက်ရုံပဲလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့တန်ခဗေဒကတန်ခပြင်းခွဲတာလို့ဒီကံကြီးတွေဟာသိအပြစ်ကြီးတာပေါ့ဒီကံကြီးတွေလုံမိထားလို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဧကန္တအဝိဇ္ဇိကြရမှာပေါ့ဒီတော့အပြစ်မကြီးပေဘူးလားပင်စာနန္ဒရိယကံခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အပြစ်ကြီးလုံးနဲ့ကံကြီးငါးပါးလို့ဆိုလိုတာနော်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဘယ်ဟာအပြစ်အကြီးဆုံးလဲလို့ဒီလိုများမေးမယ်ဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံဟာအပြစ်အကြီးဆုံးဒီလိုဖြေကြမယ်မဟုတ်လားဟေးအားလုံးကအဲ့ဒါလိုသိထားကြပြီမဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးလောကမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာသာမှားမှားရွင်ရွင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြင်တာမှားမှားရွင်ရွင်မြင်တာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဟာအပြစ်အကြီးဆုံးပဲကွယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသိအပြစ်ကြီးတာပဲတို့ကိုဟာကလည်းပဲပစ္စနံတိယကံကလည်းအပြစ်ကြီးတယ်ဒီဥစ္စာကလည်းအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုกว่าတော့လို့ဆိုတော့ဟောပင်စာနံတိယကံငါးပါးရဲ့ကတဘာဘာကျุလွန်မိထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေဧကန္တအဝစီကြရာဒီလိုမဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာမာရွံ့ရွံ့အယူမာနိတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတို့လို့မှားတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေလို့ရှင်လေဝစီကြရာဟာပဲဒါပြန်ဘယ်လိုกว่าတလဲနော်ဘယ်လိုกว่าတလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပင်စာနံတိယကံငါးပါးတဘာဘာကျุလွန်ထားလို့သေဒီကနေ့ဝီစီကြသွားတယ်။လက်ဖြင့်ကဘာကြီးပြတ်တယ်ဆိုရင်ဝီစီကြီးပါရောပါသွားတဲ့အတွက်ဟောလွတ်သွားတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟိုးပစ္စနာခုနတုန်းကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲကပြန်တစ်ခုခုဆွဲထားလို့သူလည်းသေးလို့ရှိရင်ဒီကနေ့သေးလက်ပြန်ဒီကနေ့သေးဝီစီကြသွားတယ်ဆိုတော့လက်ဖြင့်ကဘာကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်မပြတ်တဲ့ကဘာရွှေ့ခံရတယ်။မပြတ်တဲ့ကဘာကိုသူတော့ ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပိုးအပြစ်မကြီးပေဘူးလား ဟုတ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပိုးပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်လောကမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာစကားမှန်မှန်ရွင်ရွင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြင်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့တမ္မာမှန်မှန်ကန်ကန်ဒိဋ္ဌိမြင်တာဒီလိုလေအမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်ကန်မြင်တာမဟုတ်လားဉာဏ်ပညာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတော့မှန်မှန်ရွင်ရွင်မြင်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှန်မှန်ရွင်ရွင်မြင်တာဒါဖြင့်လောကကြီးမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဘယ်သူတဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအပြစ်အကြီးဆုံးတဲ့နာဟံဘိက္ခဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမလူပတ္တာမိယံဧဝံမဟာသာဝိဇံယသိတံဘိက္ခဝေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါဖရာသတ္တညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်လောကကြီးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အပြစ်ကြီးတာမမြင်ဘူးဒီလိုပြောတာအေးဒါကလည်းပဲနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောတာပါပဲနိယတာဆိုတာကမြဲတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမှားသောအယူဝိသိကြပေါ်ရမြဲတယ်လို့ပြောတာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေကဆွဲဆွဲလန်းလန်းအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနသွဲအဟေတုအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနသွဲအဟေတုသူအဓိပ္ပာယ်ကအကိရိဆိုတာအတူပေါက်ပြောတာအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ကောင်းပါဘူးလကားအဲဒီဥစ္စာကုန်တာပဲမလုပ်နဲ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုဥစ္စာမျိုးကိုဗာဒိဋ္ဌိအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိသူကအကြောင်းတရားတန်ကိုပယ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဟာဒီဒီဘဝကအကြောင်းတရားတန်နေလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာအကျိုးတရားတွေဖြည့်ပြီးတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာတယ်ဝါဖြိုတယ်စီတင်တယ်လို့ပြောတာအလကားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားကစပြီးတော့ပယ်လာအစမ်းကြီးကြားနေတယ်အကြောင်းတရားကစပြီးတော့ပယ်တာကိုအကရိယဝါဒဒိဋ္ဌိအကြောင်းတရားကစပယ်တာကိုအကရိယဝါဒဒိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အကရိကကံကိုပယ်တယ်ကံကအကြောင်းတရားအကိရိကံပဲဘယ်လိုအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနတ်ဆိုတာနတ်ခိကဝါဒတိတိသူကအကျိုးတရားပွင့်တယ်အခုဒီကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်နောက်ဘဝတွေမှာအကျိုးတရားတွေရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအလကညာကမလုပ်ကြနဲ့ကုန်တာပဲဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပယ်တာဒီဘဝကမကောင်းတာလုပ်လဲနောက်မှာမကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာအလက၆ခါတန်တာမဟုတ်ဘူးခြားဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုအကျိုးတရားကို तू ကပယ်တာလေအကျိုးတရားကိုပယ်တာနော်အကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိကအကျောင်းတရားကိုပယ်တယ်နတ်ခိကဝါဒဒိဋ္ဌိကအကျိုးတရားကိုပယ်တယ်အကိရိကံပယ်နတ်ကျိုးပယ်ဆိုသမှာဟုတ်တယ်အကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနတ်သွဲအဟေတုအဟေတုဆိုတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိအဟေတုကဒိဋ္ဌိအခုပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဟောကြတယ်လူကြီးတွေကလည်းပြောကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားကောင်းကောင်းရတယ်လကမောဘူးညာတာမဲ့ပြီးတော့အကုသိုလ်နဲ့တခါတည်းစိတ်အောင်လောက်အောင်လဲ၆သိမဟုတ်ဘူးတိုက်တာလုံးနဲ့သူကအဲ့လိုလုပ်တော့တာနော်ဟာဒါကြတော့အကြောင်းတရားလဲပယ်တယ်အကျိုးတရားလဲပယ်တယ်သူ့တဘာဝကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ရင်ကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လဲကုသိုလ်အကျိုးတရားတွေရတယ်မဟုတ်လားအင်းသူကအဲ့ဒီအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောပယ်တာအခုဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်နေကြမဟုတ်လားဒါသူ့တဘာဝပဲအဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးသူကပယ်တယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းမရပါဘူးလို့အကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်မျိုးလုံးပယ်တာကြတော့ဗာဒိတ်ကြီးအဟေတုကဒိတ်ကြီးနှစ်လွဲအဟေတုဒီလိုဆိုရမဟုတ်လားအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနတ်သွဲအဟေတုဆိုပါဦးနတ်ကျိုးပဲနတ်သွဲအဟေတုအကိရိဆိုရယ်သ ဥစ္စာကကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်တယ်အကိရိကံပယ်တယ်လို့မဟုတ်လားကံဆိုတာအကြောင်းတရားမဟုတ်လားမူရဲ့အကြောင်းတရားအချိန်မြက်ကစပြီးသူချူတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပါတ္တိအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိအကိရိကံပယ်ပြီးတော့နာကျိုးပယ်နတ်သကနတ်တိကဝါဒဒိဋ္ဌိအကျိုးတရားကိုပယ်တာပေါ့ဒီကကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ဟိုမှာကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားတွေမဟုတ်ပါဘူးအလကားညာတာပါဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပယ်တာလေမကောင်းတာလို့ရမကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းတာလို့ရကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်အလကားပါအမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပယ်တဲ့ဝါဒဘာဝါဒနတ္ထိကဝါဒဒိဋ္ဌိပါဒီလိုမဟုတ်လားအကိရိကကံပယ်တယ်နတ္ထိကအကျိုးကိုပယ်တယ်ဟောကအကြောင်းကိုပယ်တယ်ဒါကအကျိုးကိုပယ်တယ်နှစ်မျိုးလုံးကိုပယ်တာကြတော့အာဟေတုကဝါဒဒိဋ္ဌိဆိုတာနှစ်သွဲအာဟေတုဒီလိုဆိုတာပေါ့အကိရိကံပေနှကျိုးပေနှစ်သွဲအာဟေတုဆိုလိုက်ပါအာဟေတုကံပေနှကျိုးပေနှစ်သွဲအာဟေတုအဲ့ဒါကြီးတင်များဆွဲလို့ရတော့ဖြင့်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတယ်တော့ကြီးပါအပြစ်ကြီးပါဒီဥစ္စာကြီးကြီးဆွဲလို့ရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီဧကန္တအဝိဇ္ဇိကြရမှာကြရသမှကိန်းဒီပေါ့ပေါ့ကဘာကြီးပြတ်သွားတာတောင်မှမပြတ်တဲ့ကဘာရွှေခံရတယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားဒါကြောင့်သိအပြစ်ကြီးတယ်ငါဖရာသတ်တဲ့ညုတာညာတော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်သူ့တဲ့အပြစ်ကြီးတာမမြင်ဘူးတဲ့နာဟံဘိကဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမနုပတ္တာမိယံဧဝမဟာသာဝေဇံယထယိတံဘိက္ခဝေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးထဲမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတာဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလောက်အပြစ်ကြီးတာငါဖြစ်မမြင်ဘူးဒီလိုဆိုရမို့လားပင်စာနန္တရကံကလည်းသိဥစည်းကြမယ်ဒီမိစ္ဆာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဒီဆွဲထားလဲသိရင်ဥစည်းကြမယ်ကိန်းဒီပေါ့မဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုတွင်သူကတောင်ပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်လို့ဆိုရမို့လားဟောရမှာဒီကနေ့ကျနှစ်ဖင်ငါကဘာကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဝီစီးကြီးပါရောပါသွားလို့လွတ်သွားသေးတယ်။ဟောဒီဥစ္စာဆွဲတဲ့သူကတော့ဖြင့်ဒီကနေ့သေးအဝီစီးကျသွားနှစ်ဖင်ငါကဘာကြီးပြတ်တယ်ဆိုရင်မပြတ်တဲ့ကဘာရွှေ့ခံရတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဒီတော့နေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘို့အပြစ်မကြီးပြီလား။ကြီးတယ်။ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဓာကြီးတွေလည်းမပြုတ်ပြီးအောင်သတိပြုအောင်။ခုဘုန်းကြီးတို့တွေ့တရားဓမ္မတို့တွေ့သာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေကတော့ရှိနေတာပဲ။သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥဒေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါကတော့တာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေပါသူကတော့ဖြင့်ဟိုပြုပြင်လို့ဆရာသမားကြီးနဲ့ပြုပြင်လို့ပြောင်းလဲလို့သူကရပါသေးတယ်သူကအဲ့လိုနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတွေလို့မြဲတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တာမန်ဒိဋ္ဌိပေါ့သို့တော့ဒီတာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေကိုလက်ခံထားလို့ရှင်စွဲမြဲပြီးတော့နောက်တော့ဟောက်ဖို့ပဲအနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးစားကြီးအောင်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနေတာမေတ္တာဒိဋ္ဌိကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုအသေးစားတားပြီးတော့ဆွဲသားပြီးတော့အကြီးစားဖြစ်တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြီးစားဖြစ်အောင်မရောက်လိုက်ကြပါနဲ့အခုတာမန်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တက်ကရာဒိဋ္ဌိကလေးတွေမရှိပြန်ဘူးလားရှိပါနဲ့ဒါပေမဲ့တို့ဒီအချိန်တော့ဒီလောက်ကြည့်အောင်အပြစ်မကြီးသေးဘူးတိတက်ကဲလာလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ကြီးတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားမှာပေါ့သတ္တတာဒိဋ္ဌိလည်းဆွဲတယ်နော်တချို့ကြတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းဆွဲတယ်ဒီလောက်ကကိစ္စမရှိသေးပါဘူးတသတ္တဥစေတာသက်တာယသို့သောသူတို့တွေကအခြေခံကံသွားတာဆိုတော့သူတို့ပါအောက်ခြေအတိုင်းအစရတဲ့အတိုင်းပယ်ထားမှကောင်းမယ်နော်အဲသက်တာယဒိဋ္ဌိသိအကျင့်မကြည့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့လက်ခံထားရင်ကြာရင်သူတို့တွေကယဉ်သွားပြီးတော့ခုနကတုန်းကနေရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတစ်ယောက်ရောက်သွားမှာပေါ့မရောက်အောင်စောစောကပယ်ပါတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်တတိယဝိယဩမတ္ထောဒေသမာနောဝါမတ္ထကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိံဘာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစီဥဒိဝေကတတိယလှံကြီးနဲ့ဩမတ္ထောယင်ဝ၌အထုခံရတဲ့သူဟာတန်ထူတန်လန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့လှံကြီးကိုပါတုံးပယ်ရှား၍သိကုတာဖို့ရာအာရဗတိဝိယအယိတကြီးအထုရသလိုလူတယောက်လှံကြီးနဲ့ပြစ်ထိုးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ယင်ဝတက်လက်ကြီးနေမယ်နော်အဲ့ဒါကြီးအေးအေးဆေးဆေးပဲနောက်မှပဲအလုပ်တွေကများသေးလို့ဗျာနောက်မှဆေးရုံတက်ပြီးနှုတ်ဆေးကုတာမယ်ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးနေလို့တော်ပါမလားဘယ်တော့ပဲအလုပ်တွေများနေနေဒီရင်ဝတက်လက်ကြီးဖြစ်တဲ့စံကြီးကအရင်ဦးစားပေးတော့မှာမဟုတ်လား အဲ့ဒါလို့တဲ့လူတယောက်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လံဒိဋ္ဌိကိုလံနဲ့ဥပမာပေးတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လံကြီးများစုနေပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ပါဒိဋ္ဌိလံလေအဲတတ္တာဥစေတာတက္ကာယအဲ့ဒါလံနဲ့တူတယ်တဲ့အိုးယုံဝတက်လက်ကြီးစုမိနေရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလံကြီးကိုဥစားပေးနှုတ်အောင်မှဖြစ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လံကြီးစုပြီဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုပဲအဥဆုံးဥစားပေးအနေနဲ့နှုတ်ပါဒါပြောတာလေအပိလို့ဆိုတော့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားဒါကိုထောက်တော့အပြင်သူပေးတဲ့ဥပမာကြီးကကိုပဲအရေးကြီးတဲ့ဥပမာကြီးမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအရေးတကြီးဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုခွာစီခြင်းလို့မဟုတ်ပေဘူးလားမတ္တတိဥခေါံဘော၌ဒေရှာမာနောမိအလောင်ခံရတဲ့သူဟာလူတယောက်နောက်ကနေမိတုံနဲ့ရှို့တယ်ဆိုပါတော့ဆပင်လေးဟုံဟုံဟုံနဲ့မတူအဖြစ်ဖြစ်အေးပဲလူတွေလျှောက်သွားနေတာသူကြည့်တော့လေကောင်းမှာမိတွေတဟုံးဟုံးလောင်လို့မဟုတ်လားဟာခဏကောင်းမိတွေလောင်လို့ခဏဘာဖြစ်လို့မငိမ့်တာတော့နောက်မှာပဲချိန်တော်မယ်ဗျာအခုအလုပ်ကိစ္စတွေကများသေးလို့ဆိုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းအေးအေးသွားလာနေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအဖြစ်ကူသူ့ပဲအူဆုံးဥစားပေးအနေနဲ့ကောင်းပေါ်ကမိတွေအရင်ညှိရမှာမဟုတ်လားပြီးတော့မှလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ရမှာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အဲမတ်တကေဥခေါံပေါ်၌ကြယ်ရှားမာနောမိအလောင်ခံရတဲ့သူဟာသူတဟုံဟုံတောက်လောင်တန်ထိုတဟုံဟုံတောက်လောင်နေတဲ့မိတွေကိုပဟာတုံးပဲစာငိမ့်တတ်ဖို့ရာအာရဝတိဝိယာအရေးတကြီးအာထုတ်ရသလိုနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိတွေကိုအဲပဟာတုံးပဲစာငိမ့်တတ်ဖို့ရာတောတတိရှိသည်ဖြစ်၍ပြိပစေကျင့်ကြံကြိုးကိုအရေးတကြီးအာထုတ်ရမည်ဖခင်ပြောတယ်လေဒီတော့ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေးတဲ့ဥပမာကြီးတွေကကိုအရေးကြီးတဲ့ဥပမာကြီးတွေနဲ့ကပ်ပေးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါထောက်တော့အပြင်ဒိဋ္ဌိရကြာကြာမထားသင့်ဘူးညံညံဖြုတ်ပြကြဟဲ့ညံညံခွာပြကြဟဲ့ဒီအတိတ်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အာလုံးတကာဓမ္မတို့တန်တန်ကိုစီကိုငါဒိဋ္ဌိမိတွေလောင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိညောင်းနေစုနေတယ်တတတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါကတော့အခြေခံပေါ့နော်အခြေခံသူတို့ကိုလက်ခံထားရင်ကြာရင်ဘိုးခိုင်မြဲဆွဲသွားတဲ့နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတွေကြည့်အောင်ရောက်သွားမယ်မဟုတ်လားမရောက်ခင်နှုတုံးကတိုင်ပဲဖြစ်ကြလို့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပါဒိဋ္ဌိတွေဟာအမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်62ပါးတောင်ရှိတာပါဒါပေမဲ့ခြုံလိုက်ရင်တော့သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိလောက်ပဲเนาะအေးအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကယဉ်ပြီးတော့မသွားအောင်အခုစောစောကတိုင်နုနုကတိုင်ပဲဖြစ်ပါလို့ဆိုတယ်နှုတ်မဝင်ဒိဋ္ဌိတွေများတယ်များလာမယ်မဟုတ်လားဘုဟုတ္တာဖြစ်ပြောရအောင်မယ်ဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိတယ်များဒိဋ္ဌိတွေဘုရားလက်ထက်တုန်းက62ပါးတောင်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးအစားပဲ2ပါး62ပါးဘုဒ္ဓတာနည်းနည်းလေးမှတ်ရအောင်62ပါးသာကိုတန္တရာရဲ့ရှေ့ဘက်အဆုံးကိုကြံစည်းပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ18ပါးတန္တရာရဲ့ရှေ့ဘက်အဆုံးကိုကြံစည်းပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက18ပါးတန္တရာရဲ့နောက်ဘက်အဆုံးကိုကြံစည်းပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါး78ပါးရဲ့44ပါးရဲ့ပေါင်းရင်62ပါးအကျဉ်းချုပ်နော်ပုံမှာတော့ပြင်ပုပ္ပန္တကပ္ပိကအပရန္တကပ္ပိကဒီလိုသုံးပါတယ်ပါဠိလိုတွေအသာနေစမ်းပါကိုအရက်သုံးပဲမှတ်မိလွယ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့သုံးမယ်တန္ဒရာရဲ့ရှေ့ဘက်အဆုံးကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ2ပါး78ပါးတန္ဒရာရဲ့နောက်ဘက်အဆုံးကိုကြံစည်မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါး44ပါး78ပါးရဲ့44ပါးရဲ့ဆိုတော့62ပါးနဲ့နဲ့ဒီသိလိုက်ကြအောင်ဆို78ပါးရှစ်ဘက်အစုံကိုတန်းစီပြီးတော့မှားတဲ့78ပါးဆိုတာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိက4ပါးဧကိသသတ္တရာဒိဋ္ဌိကလည်း4ပါးအန္တနတိကဒိဋ္ဌိကလည်း4ပါးအမရာဝိကိပါဒိဋ္ဌိကလည်း4ပါးဒိဋ္ဌိ16ပြီးတော့မှအသေးစားသမုပ္ပန္နဒိဋ္ဌိက2ပါးဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့78ပါးဟုတ်ကဲ့နော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိက4ပါးဧကိသသတ္တရာဒိဋ္ဌိကလည်း4ပါး အန္တနံတိကဒိဋ္ဌိကလည်း၄ပါးအမရာဝိကိပါဒိဋ္ဌိ၄ပါးအဋ္ဌသဘုပ္ပန္နဒိဋ္ဌိ၂ပါးဘယ်လောက်တော့၈၈ပါးဟိုဟိုဟိုနောက်ပဲအစွန်းကြစီမှာတဲ့၄၄ပါးပစုရိလည်းလို့ဆိုတော့သင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက16ပါးသင်္ကြီးလေအသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက10ပါးနေဝသင်္ကြီးနာသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိကလည်း10ပါးဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးဥစ္စာ16ပါးနောက်ဥစ္စာနောက်ဆက်လည်း10ပါး10ပါးဆိုတော့ပြည့်လို့ပြည့်အောင်16ပါးတဝက်ပွဲရင်10ပါးနှခါပေါ့သူတည်းဆိုလို့ရှိရင်14ဒီဖြစ်သွားမှာပေါ့14ဒီ32ပြီးတော့မှဥစ္စေတာဝါဒဒိဋ္ဌိက9ပါးဆိုတော့အဲ32ပါးရဲ့9ပါးရဲ့ပေါ့ရင်39ပါးဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒပါတိဒိဋ္ဌိက5ပါးဆိုတော့39ပါးနဲ့5ပါးနဲ့ပေါင်းအဲအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သင်္ကြန်ဝါဒဒိဋ္ဌိက16ပါးအသင်္ကြန်ဝါဒဒိဋ္ဌိက10ပါးနေဝသင်္ကြန်နာသင်္ကြန်ဝါဒဒိဋ္ဌိကလည်း10ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီကတဲ့32ပါးဟုတ်ကဲ့နော်32ပါးပြီးတော့ဥစေတာဝါဒဒိဋ္ဌိက9ပါးဆိုတော့32ပါး9ပါး39ပါးဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ဗါတယ်တော့ဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒီဒိဋ္ဌိက5ပါး39ပါးရဲ့9ရဲ့ပေါင်း44ပါးဆိုတော့ဟောက်ကိုအရှိဘက်က78ဒီနောက်ဘက်က44ဆိုတော့ဘယ်လောက်တုန်း60 2ပါးဖရလက်ထက်တုန်းကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေများလိုက်တာအဲ့လိုတဲ့62ပါးတောင်များတာနော်အမျိုးအစားဒါပေမဲ့လို့အပုံလုံးတော့ယူတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီ62ပါးတည်းကကြက်ရကြက်ရယူကြတာပေါ့တယောက်တယောက်တွေ့ကြရင်ခမရဘာဝါဒယူတယ်ကျွန်တော်ကဒီဝါဒယူတာခမရပေါ့ကျွန်တော်ကဒါယူတာတယောက်တယောက်ပြောကြဆိုကြဂုံယူကြတာဂုံယူကြတာဘုံကြီးတို့အိန္ဒိယဖျားဘူးသွားတော့ဟိုဆိုင်တဆိုင်သူတို့စီကပကံပြားခဏယူတာသူပစ္စည်းတော့မသုံးပါဘူးကိုပစ္စည်းကိုသုံးတာအဲ့ဒီပကံပြပြန်ပြီးတော့ဒီကလက်နဲ့သူတို့လက်နဲ့တရရယူပြစကမ်းပေါ်ဘူးတချလိုက်ချလိုက်တယ်မြေကြီးချလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကချလိုက်ဆိုတော့အဲ့ပကံပြကြီးကိုမြေကြီးချလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့မှသူကမြေကြီးကနေတစ်ဆင့်ပေါက်ယူတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကိုလက်နဲ့သူလက်နဲ့တောက်လျှောက်ဆက်တာမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဟာဆိုတဲ့သူကြီးတလောက်ကြည့်အောင်အစွဲဝါဒတွေကသူတို့အိန္ဒိယမှာပေါ်တာကိုဆွဲဆွဲတန်းတန်းတော်တော်အစွဲကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အင်မတန်အစွဲကြီးတဲ့အိန္ဒိယကြီးမှာချွတ်ရမှာများလို့လည်းသူပါတယ်။ဖခင်ကအဲ့ဒီမှာပဲနေတယ်နော်။ဖခင်မဖြစ်ခင်နည်းနည်းကစပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်ပြီးနောက်လည်းပဲအိန္ဒိယကြီးမှာပဲအကြအနေကြတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဇာတိသားကတော့အဲ့အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကမဟုတ်လား။နေပေါ်ဆိုတဲ့နေရာကလေ။ဟိုအဲ့ဒီနေရာကတော့ဖားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ပိုင်းတောထွက်သွားတော့ကျင့်တော့လေအိန္ဒိယထဲမှာပဲကျင့်တယ်နော်ဖခင်ဖြစ်တော့လေအိန္ဒိယမှာပြီးတော့တခါတရံသာဥစာကြည့်ရရွာပြန်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အိန္ဒိယထဲပဲအနေများတာမဟုတ်လားနောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆန်တော့တောင်အိန္ဒိယမှာဆန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအဲ့လိုဆန်တာအဲ့ဒါလိုနေရတာချွတ်ရမှာဒီဒိဋ္ဌိဓမ္မတွေများလွန်းလို့ချွတ်စရာတွေများလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာအနေကြတာနဲ့ဒုဗ္ဗာရဲ့ကြပါမယ်သူဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမော်ဖူမြောက်ပိုင်းဟိမွန်ဒါနာနီနီပပိလဝတ်တို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကဥစ္စာကအိန္ဒိယနဲ့မတူတတ်ဘူးနော်ခေါင်းကြီးတို့တကယ်အလုံးခေါင်းကြီးတို့ဒီမှာရှိကြတဲ့ပချီဆရာတွေကအိန္ဒိယနေလာဆိုပြီးတော့ဘုရားဟာကလာဒီလိုပြောကြတာနော်ကလာဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုပဲကလာပုံရေးကြတာမျက်ရည်လေးကွင်းတယ်နှာခေါင်းလေးနည်းနည်းမောက်ထားတယ်လှုပ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဖရားရဲ့ဇာတိကမြောက်ပိုင်းမှာပေါ့လားမတူဘူးအိန္ဒိယနယ်ကြီးကထွက်လိုက်တာနဲ့တပည့်နဲ့ဟိုဘက်မြောက်ဖက်ရောက်တာနဲ့နည်းနည်းရုပ်ရည်ကလေးတွေတမျိုးဖြစ်သွားတယ်တန့်သွားတယ်အများအပြားဘာနဲ့တူလဲဆိုမြန်မာမျက်နှာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အခုကြည့်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနားမှာကိုပဲဒီထဲမှာကိုပဲနေပေါ်ကအဲ့ဒီဒီလရှင်နှစ်ပါးရှိတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာကြည့်စမ်းကြည့်ဘသူမျက်နှာနဲ့တူတယ်နှစ်ပါးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟာကလားမဟုတ်ပါဘူးပုံပန်းဟာဆိုရင်မြန်မာကပို့ပြီးတော့ဆန့်နေ။ဟုတ်ကြည့်ဟောက်ကနာကြည့်မြန်မာမျက်နှာမြန်မာအသားအရည်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်လေးတွေမိဘကလာကြတယ်မြန်မာပြည်မှာစတင်လာကြတာအခုလည်းရှိပါတယ်ရှင်စံကြီးဘုသူမျက်နာနဲ့တူလဲဆိုရင်မြန်မာမျက်နာနဲ့ပဲတူတယ်ဟုတ်ကလားယောက်ျားတွေသွားရှင်ကြီးအုပ်ကြီးတိုင်းပဲဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဘုရားနဲ့ကလားနဲ့မတူဘူးပမာနဲ့ပဲတူတယ်ပမာနဲ့တူတယ်အသောဝါမြန်မာမျက်နာဒီလိုပါကဲသွားကြစုရှေ့သွားကြစုအဲ့ဒီအိန္ဒိယကြီးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြာကြာနေတာကအဲ့ဒီမှာအယူအဆွဲတွေများလွန်းလို့ချွတ်စရာတွေများလွန်းလို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကမိစ္ဆာကြီးကြီးအမျိုးအစားပဲနှစ်ပါးတောင်းတယ်လို့62ပါး62ပါးအခုတွေ့ပြီလားအကျံသာအဖြစ်တန္တရာရဲ့ရှစ်ဘက်အဆုံးကိုကြံကြည့်ပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက38ပါးပုပ္ပန္တကပ္ပိကပေါ့နော်တန္တရာရဲ့နောက်ဘက်အဆုံးကိုကြံကြည့်မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါးအပရန္တကပ္ပိကအဲ့တော့များပဲမယ်လို့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကိုလူရင်ချုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်4ပါးလောက်ကဘူးအပြောများတာပေါ့4ပါးလောက်ကတပ္ပတဒိဋ္ဌိဆိုတာပြောများတယ်နော်ပြီးတော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလည်းပြောများပါသေးပြီးတော့အန္တနန္တိကေကသိပ်မများဘူးသူကနေနေပါပဲအမရာများတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်သတ္တတာဒိဋ္ဌိဟိုနောက်ဘက်ကဥစ္စေတ္တဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိခုနှစ်ပါးကလည်းဒီရှိဘက်မှာသုံးသေးတယ်နော်သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဧကသသတ္တတာဒိဋ္ဌိပြီးတော့အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဟာဒီကပဲအပြောများပါတယ်။ကျန်တဲ့ဥစ္စာသိမပြောပါဘူး။၆ခဲနဲ့2ပါးဆိုလို့မယ်လို့အပြောများတာက4ပါးကအပြောများတာပေါ့နော်။သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဧကိသသတ္တတာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကိပဒိဋ္ဌိအပြောများတာလေ။သတ္တတာဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်ဒီလိုမဟုတ်လား။ခိုင်နေမြဲတယ်လောကကြီးခိုင်နေမြဲတယ်ဒုက္ခနာတောင်ခိုင်မြဲနေတာကြီးငြိမ်နေတာဒီလိုအယူဆွဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆွဲကြတယ်မဟုတ်လားခိုင်ကျင်တယ်မြဲကျင်တယ်ဆွဲကျင်တယ်စိတ်ကလည်းဒီအဲ့ဒါလိုသတ္တရာဒိဋ္ဌိအခုဖြစ်ယူပါတယ်တချို့ကြတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအပြတ်သမားလည်းရှိသေးတယ်ချပါပါလေဖြည်းဖြည်းဒီတနေ့မွေးတနေ့ဘယ်လိုသမားလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ပြီးတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိရှိတချို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဤတဲ့ပြီးတော့အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမရာငါလူဒိဋ္ဌိလည်းရှိသေးတယ်62ပါးများပြီမယ်လို့တကယ်တော့အသုံးများတာက4ပါးပေါ့နော်တတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဧကိသတတ္တတာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအသုံးများတာပဲ2မျိုး4မျိုးဒီအမေလေးတွေလည်းမေးတယ်ဒီအပြောလေးတွေလည်းပြောတယ်အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအမရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကအမရာငါလို့ဒီဒိဋ္ဌိကအမရာငါနဲ့တူတယ်တဲ့ပြင်လေထဲမှာရှိပါတဲ့အမရာငါဟာအကြည့်အကျွဲကဘောဘာဖြစ်တဲ့နဲ့ဖန်ရအင်မတန်ခက်တယ်ဒီဘက်ကဖန်ဟိုဘက်ချောချောဟိုဘက်ကဖန်ဒီဘက်ချောချောအမရာငါအဖန်ရခက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီငါလို့ပါပဲဒီဝါဒကလည်းဒီဘက်ကပြောဟိုဘက်ချောချောဟိုဘက်ကပြောဒီဘက်ချောချောဆိုတော့ဒီဝါဒဟာလည်းအမရာငါနဲ့တူတဲ့ဝါဒမလို့အမရာဝိခေပဝိခေပကခုံပြန်းနေတာအမရာငါချောထွက်တာခုံထွက်တယ်အဲ့ဒီအမရာငါချောထွက်ခုံထွက်ထွက်တယ်လို့ပဲဖမ်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝါဒကိုအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိပဲနဲ့အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိဒီလိုတဲ့ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာဒီဥစ္စာကုသိုလ်တရားလားဗျာလို့မေးရင်ကုသိုလ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းမှားသွားတယ်ဟေးဝိုင်းညာလိမ့်မယ်ကုသတရားမဟုတ်ဘူးဗျအကုသဆိုပြန်တော့လဲလွဲသွားလို့ရှိရင်သူဝိုင်းပြီးတော့ဟားကြမှာဒီတော့သူကချာချဖြစ်လိုက်တယ်ဒါကျင်တော့ဝါဒမဟုတ်ဘူးအင်းကုသမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါအကုသလားဗျလို့မေးဒါလဲကျင်တော့ဝါဒမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲရှင်းပြလိုက်တယ်လေခင်ဗျမေးရတာကုသလည်းမေးမရဘူးအကုသလည်းမေးမရကုသအကုသမှာတပါတခြားဝါဒလားဗျဆိုတော့ဒါလဲကျင်တော့ဝါဒမဟုတ်ဘူးပဲသူကဒီလိုကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ခမရမေရတာကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြီးဖြည်းဖြည်းနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ခမရဝါတာကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါတာလားတဲ့ဒီတော့သူကပြန်ဖြည်းတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီလက္ခဏာရှိသေးလားအကုန်လုံးခါချတာအမရာငါဖမ်းရတယ်လို့ပဲဒီ

တရာတချို့တတရာကမြဲတယ်တချို့မြဲတယ်ဖြစ်ထလိုက်ပါဦးတချို့မမြဲဘူးဒီသေးပဲရတာပေါ့ဟုတ်တယ်တချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတဲ့ဝါဒဟုတ်ပဲဒီဆန်းဆန်းကျဲကျဲသူတို့ကလည်းအလုတ်ကြီးဝါဒတွေပြီးကျွေးနေကြပါရဲ့အဲ့လိုတတတဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိဧကိသာတတတဒိဋ္ဌိအမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဟာအကြောင်းရှိတယ်ဒါတွေဆွဲခြင်းရဲ့ဥစ္စာဟာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဟိုးပြမပြေကကြာလာတဲ့လူတွေတက္ကံစီလို့ကြာလာပြီးတော့လူပြေအကြောင်းအားလျော်စွာရောက်လာတော့အင်းပြမပြေကလာခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့အာယုံကာမဂုဏ်ကနေတယ်။နေတော့တိုးတဲ့ထွက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တာတရားအားထုတ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီခေတ်လို့ဝိပဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူးကမ္မထာစိတ်ရင်းအောင်တည်အောင်လုပ်တာလေ။အဲ့လိုနဲ့တရားအထုတ်တော့စိတ်တည်ငြိမ်သမာဓိတည်ကောင်းတော့နောက်ကျောင်းနေပြန်မြင်တာပေါ့အမေငါကဒီဘဝတင်ပဲကလို့လေဟိုဘက်ဘဝအင်းဟိုဘက်ဘဝအမေဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်လေဟိုဘက်ဘဝအမေဟိုဘက်ဘဝရှိပါသေးလားသူရှေ့ကြည့်လို့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဆက်ကြည့်တာလေတစ်ဘဝမြင်နှစ်ဘဝမြင်သုံးဘဝမြင်လေးဘဝမြင်ငါးဘဝမြင်ဆယ်ဘဝဘဝ20ဘဝ100ဘဝ1000ဘဝ1000ဘဝ3000ဘဝ3000ဟဲ့ငါဘဝတွေအများကြီးပါပဲလားဟဲ့နောက်ကြောင်းပြန်မြင်တယ်တမာတိအားနဲ့လေဘုံလုံးပြန်သိနေတယ်ဟဲ့အများကြီးပဲဟဲ့အဲတောင်တောင်သိမ့်သမကဘူးတကတိနှစ်ကတိသုံးကတိလေးကတိငါးကတိဆယ်ကတိကတိ20 30 40 50 60 70 80 90တရားဟာအများကြီးပါပဲလားဘဝတွေဘဝတွေတကပါနှစ်ကပါသုံးကပါလေးကပါငါးကပါကပါနဲ့တောင်ရှိပြီးမြင်နေတယ်နော်ကျေကပါကပါ20ကပါ30ကပါ40ကြည်စမ်းကပါနဲ့ချီပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်မြင်တာကပါပေါင်းဘယ်လောက်တော့အဲ့လိုတဲ့ရှေ့ကပါ40နောက်ကျတော့လည်းတန်းပြီးတော့နောက်ပါလိမ့်များဖြစ်အောင်ပါပါလိမ့်တောက်ပြန်ကြည့်ပြန်တော့လည်းနောက်ကပါလည်း40ရှေ့ကပါ40ကြည်စမ်းဟိုတော့ငါလည်းကြာမြင့်စွာကတည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်လည်းငါဖြစ်အောင်ပါကပါပေါင်း40သာသနာ့ဘပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှရှေ့ကပါ40နောက်ကပါ40မြင်လာတဲ့တမာတိအာကောင်းတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကစပြောတာလောကကြီးကမြဲတယ်လောကကြီးကမြဲတယ်ငါတောင်မှခုနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာပေါင်း40တုန်းကတည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာခုငါမြင်နေတယ်ဒီတည်းရှေ့ကတောင်ရှိတော့ရှိသေးတယ်သူညာအာကမပြီးလို့ငါညာအာမိတာတော့ရှေ့ကဘာပေါင်း40လောက်ပဲပြီးတယ်နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီကဘာ40ရဲ့ရှေ့ဘက်ကကိုစခဲ့တာမိမိတို့ဘဝဟာလေဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတကားတကမတို့လာခဲ့တာကြာပြီပေါ့ကြာပြီပေါ့ကြာပြီကြာပြီဘဝတွေအမျိုးမျိုးဖြတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဘိုးကောင်ဖက်ကောင်ဒီကောင်အာနေနာရောမြင့်နာရောဘဝပေါင်းမျိုးစုံမဟုတ်လားဘဝစေရာတိုင်းရာတိုင်းဘာသစ္စာဘူဘွာရရနတ်ဘွာရရပြမဘွာရရဘွာသာရလို့ကတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခခန္ဓာကြီးနဲ့တာခဲ့တာစက်ဝန်းကြီးပမာပဲမဟုတ်လားအဲဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးနဲ့ထင်ရှားလျှောက်ပြီးတော့လုံတနာဥပါဒံကမ္မဘွာအမြစ်ကြီးပေါက်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီအမြစ်ကြီးကြောင့်နောက်ထပ်ဇာတိဖြစ်ပြန်ရောဇာတိဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သရမရဏဧကမုတ်ကြရရတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအဲမချုပ်ခင်လေးမှာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပူဆွေမှုရွေးဒုက္ခပရိဒေဝမိတောက်ဒုက္ခရောက်ဒီဥစ္စာတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားမှာဆိုရင်ဒီထက်မောဟစေတသိက်ပါတာပေါ့မောဟဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတက်ွယ်ထဲကအဝိဇ္ဇာဟဲ့အဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုမှဖြင့်သင်္ခါရထင်ရကြီးလို့အုံတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလုံးပြီဆိုရင်ဝိညာဏံယုတ်တ္တလာယနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားလူခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်နတ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ပြမခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါခန္ဓာမှရလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာဒီကြည့်အပြင်လာခဲ့တာရှေ့ကပါ40ဒါကိုမထိတ်သိလို့ကတပြင်နောက်လည်းကပါ40သူမြင်သမျှပြောတာတော့မှားတော့မကသေးဘူး40တည်းပဲကြော်ပြီးဖြစ်ရအောင်မှာမဟုတ်လားတရားနဲ့တာမသိနိုင်ရင်အဲ့ဒါလိုပါတယ်။ဘုရားတန်ဆရာကြီးတဲ့ဒီတိုင်းဆိုရက်တယ်လို့မရှိဘူး။ဒီဆက်ဝန်းကြီးကမြင်သာရုံပြတာမဟုတ်လား။သုံးသက်တပုံပြင်းမဲ့မထွက်ပဲနှိမ့်တဲ့အခါနှိမ့်မြင်တဲ့အခါမြင်ဒီထက်လဲပတ်နေတာကိုဆက်ဝန်းကြီးပမာလို့ဒီလိုပြောတာ
ဟေးကြာလာပါပြီတဲ့ဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာကငါအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာငါရှေ့ကဘာ40ကိုမြင်ရတယ်နောက်လည်းပဲစမ်းကြည့်တာနောက်ကဘာလည်းပဲဖြစ်ရဦးမှာ40ဒီလိုလေဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးကမြဲတာပေါ့ဒီခန္ဓာကြီးကမြဲတာပေါ့တခန္ဓာပြီးတခန္ဓာတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာတပွားပြီးတပွားတပွားပြီးတပွားအဲ့လိုဖြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ကာလကြီးပဲကွယ်ဆိုတော့ဘေးကလူတရားလည်းဟောရမယ်တို့ဒီရကွယ်ဆဲတရားကြီးကညာအကြီးဆုံးသီလသမာဓိလည်းရှိတယ်သိက္ခာလည်းရှိတယ်သူပြောတာမှန်ရမှာပေါ့လောကကြီးကဘယ်နဲ့တော့မြဲတယ်အာလာပြီလောကကြီးကမြဲတယ်ဆိုတာတသတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နဲ့ဒီဆရာကြီးပြောတာအကုန်လုံးယုံကြည်ပြီးတော့မြဲတယ်မြဲတယ်မြဲတယ်နဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြဲတယ်လို့ဆွဲတဲ့ဝါဒပေါ့ဗာတိတိပြမပြေကရှင်းလာတဲ့လူကြီးစတဲ့ဝါဒပေါ့ဟုတ်တယ် तू ကသူ့လက်တွေမျက်တွေ तू ကပြောကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပဲလောကကြီးမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိမြဲတယ်မြဲခြင်းတယ်ခိုင်ခြင်းတယ်မြဲတာခိုင်တာမှာကြိုက်တယ်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဟိုတယောက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू လည်းမြမကြီးကဆင်းလာတဲ့လူပါပဲဒါပေမဲ့ तू လာ तू နေခဲ့ရတဲ့ပြမကဟိုယုံကြည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမကြီးနေခဲ့ရတာကိုပြမက၃မျိုးရှိပါတယ်ယုံကြည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမနံရည်တဲ့ရှိတယ်ပြမာရုပ်ရောနံရောရှိတယ်ပြမာပြမာကသုံးမျိုးပေါ့ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတယ်ပြမာနံရည်တဲ့ရှိတယ်ပြမာရုပ်ရောနံရောရှိတယ်ပြမာလို့ပြမာအမျိုးအစားပဲနှစ်ပါးသုံးပါးဟိုအတိညတ္တတို့လို့ပြမာပြကြတဲ့ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတာရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးရွှေတုံးရွှေကိုကြီးလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီအတဉ္စတဘုံရောက်သွားတဲ့ပြမကြီးကြီးလှတော့လှပါတန့်လည်းတန့်ပါတုံလုံးကြီးတွေပဲရွှေတုံးရွှေကိုကြီးတွေလိုပဲနန်တရားတော့သူ့မှာမရှိဘူးဒီတော့ဘာမှမသိဘူးတုံလုံးကြီးပဲသူ့တသက်သာလုံးတုံလုံးကြီးပဲရုပ်တရားမရှိဘူးလေနန်တရားလက်လက်လာရှိတဲ့ပြမမဟုတ်လားဘာမှအတိတရားနန်တရားမပါဘူးဖရာကိုရောမြတ်ကြီးကအရင်ကတကယ်၍အကြောင်းအားလျော်စွာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူဖရာဖူးလို့ရလားသူ့မျက်လုံးတို့မျက်ခုံးတို့အပြည့်စုံပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ဖះကိုမြင်ရရဲ့လားမြင်ပါဘူးအဲမြင်တဲ့ဇာကအဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာလားမြင်ပါဘူးသူ့မှာမြင်စိတ်ရှိတာမြင်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျက်နာတာပေါ့ဖះကိုတော့မြတ်ကအဲ့ဒီနာရက်ပြီးတော့မတ်တပ်ပဲတရားတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်ဆိုပါတော့သူကြားရလားမြင်ပါဘူးသူ့နာကြီးပါတာပဲနှုတ်ဘာဖြစ်လို့မကြားရအကြားစိတ်မရှိလို့ကြားတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်နားကကြားတာလားကြားစိတ်ကကြားတာလားဒီမှာမှထင်ရှားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြမကြီးတွေဟာနားအကြည့်ယုံလည်းမရှိပါဘူးမျက်စိအကြည့်ယုံလည်းမရှိပါဘူးရှုံးတာပေါ့နော်သူ့မှာဒီမြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့နံပြားလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့မြင်တယ်လို့လည်းမရှိကြားတယ်လို့လည်းမရှိရှုပ်ကြည့်တယ်ရှိတယ်ပြမမဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်ပါတဲ့အဲ့လိုနဲ့ပြမပြမအကြာကြီးနေပြီးတော့လာအဲ့ဒီကနေသက်တမ်းစီတော့သေးအကြောင်းအားလျော်စွာလူပြေရောက်လာတဲ့သူလဲအာယုံကာမဂုဏ်နေပါပါတဲ့နေလို့မလို့တရားထွက်ကျင့်ဟဲ့လားတရားကျင့်ပြန်တော့လည်းပဲလေအင်းသမထပေါ့သမထအဲ့ဒီနေရာဖြစ်ကျင့်ဘာမှမမြင်ဘူးနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တယ်ငါဘဝတွေဘယ်လောက်များတယ်လဲအားမြင်ဘူးတပ်ပြီးတော့ကြိုးစားဘာမှမမြင်ဘူးဒီတပွားပဲမြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြင်စိတ်တွေမရှိတဲ့အနေနဲ့အကြာကြီးနေလာခဲ့ရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သူ့ကြတော့ဘယ်ဘဝမှမမြင်ဘူးဘဝတစ်ခုမှမမြင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတပွားပဲစလာတာဖြစ်မှာပေါ့။ငါအင်မတန်ညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တာမမြင်ဘူးဒီတပွားပဲစလာတာနေမှာပေါ့။ဟိုဘက်ကွာဟိုဘက်ကွာတွေကရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့။အခုငါမမြင်ဘူးအဲ့ဒါထောက်တော့အချင်းတခုပြီးတခုတပွားပြီးတခုသေးပြနောက်ထပ်အစ်စ်ထူတော်တပွားပြီးတပွားသေးပြနောက်ထပ်တစ်ထူတော်ဒီလိုရှိမှာပေါ့ဒါကြောင့်လောကကြီးကပြတ်တယ်လောကကြီးဟာပြတ်တယ်ရှိတော့ကရှိတာပဲအဲ့ဒီပုံကိုကြီးသေးသွားရင်ဘာမှမရှိဘူးအဆက်ဆက်မရှိဘူးပြတ်ကြရောဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဘာမှအဆက်ဆက်မရှိရှိရင်အခုငါနောက်ပြန်ကြည့်မြင်ရမှာပေါ့အစ်မတန်ငါညံကောင်းတာပဲဒီလိုလေဒီတော့ तू မြင်ရတယ်လားမမြင်ရတဲ့ဘုံနန္တရားမရှိတဲ့ဘုံပြမဘုံမှာအကြာကြီးနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကျတော့သူ့မှာဒီလိုမမြင်ရပြန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကစပြောတာလောကကြီးရပြာ
ပြပြရင်ပြာနောက်တာအဆက်အသတ်မရှိဘူးရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့ငါအင်မတန်ဉာဏ်ကောင်းတာသီလသမာဓိလည်းရှိတာကိုငါကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်တာကိုပဲမမြင်ဘူးအခုခန္ဓာကြီးရှိနေတော့ဒီခန္ဓာကြီးတည်တဲ့အခါပြည့်စည်တဲ့အခါနောက်တာဘမအဆက်အသတ်မရှိအကုန်လုံးသေးအကုန်လုံးပြာဟိုဘက်ဒီဘက်အဆက်အသတ်မရှိသူကစပြောတာပေါ့လောကကြီးကဖြစ်နေတော့ပြတ်တယ်လောကကြီးကပြတ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်နဲ့အကုန်လုံးပြတ်တယ်ကိုကြတာပြတ်တာကပါဠိလိုဥစ္စေတာယူဆွဲတာကဒိတ်ဥစ္စေတာနဲ့ဒိတ်ရှင်နဲ့ပေါင်းပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်နဲ့သူအစအလုတ်တာဘေးလူတွေကလည်းသူယုံကြည်ပြီးတော့ဟုတ်မယ်ပြတ်မယ်ပြတ်မယ်ဒီဆရာကြီးပြောတာခန္ဓာပေါ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တာပဲကောင်းပါသေးကွာဒီလိုဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဆိုတော့ဗာဒိတ်တိဥစ္စေတာဒိတ်ကလေးပြမပြလူကြီးစားပြီးထွင်တာမဟုတ်လားသတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကဧကစ္စာသတ္တတာဒိဋ္ဌိဧကစ္စာသတ္တတာဒိဋ္ဌိဆိုတာဧကစ္စာတချို့သတ္တတာကငယ်တချို့ငယ်ဆက်လိုက်ပါဦးတချို့မငယ်ဒါပြသူ့အပြည့်စုံပြောရဆိုတချို့ငယ်တချို့မငယ်တဲ့ဝါဒတချို့ငယ်တချို့မငယ်တဲ့ဝါဒဒီလိုပေါ့မကြညာဖတ်ပါသူလည်းပြမပြေကနေစင်လာ၊နတ်ပြေတို့လူနာပါသေးတဲ့။နတ်ပြေရောက်ပြီဆိုတော့ဘာမှလည်းအလုပ်မရှိ၊အတိုင်းမရှိ။ဘုန်းကြီးတို့လူပြေတော့စားဖို့၊တောက်ဖို့၊နေဖို့၊ဝတ်ဖို့လုပ်ကြရတယ်မဟုတ်လား။တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးအလုပ်တွေလုပ်ကြရတာ။သူတို့နတ်ပြေကျတော့ဘာမှအလုပ်လုပ်ဖို့မလိုဘူး။လူကျင်သားရ၊စားလာလေးတွေဝတ်ကျင်နေဆိုရင်အသင့်ပေါ်လာ။ကောင်းကောင်းလေးတွေစားကျင်နေဆိုရင်ဟောစားစရာတွေကအပြည့်အစုံဖြစ်ပါစား။မင်းကြိုက်ရစား။အိတ်ကျင်တဲ့သူကလည်းအိတ်ကြောဒီလိုပေါ့ပျော်ကျင်တဲ့သူကလည်းပျော်အလုံးမှမရှိဘဲနဲ့ဝါသနာအရနေရယုံပဲဒီတော့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့တခြင်းဆိုတဲ့သူကဇိုတိတဲ့သူကဒီကတဲ့သူကကအဲ့လိုလုံးရတာတဲ့အောင်မဲ့လေးမနေ့ပိုင်းကတန်စားပြီးတော့တီးဆိုနေလိုက်တာညနေပိုင်းကျမှသတိရတယ်ဟဲ့တို့ဆိုးနေလိုက်ကြတာကနေလိုက်ကြတာတို့မနေ့ထမင်းတော်မစားလိုက်ရမနေ့ပိုင်းကတိုင်းနေမြင့်လည်းဆိုစားရမှာမစားဖြစ်ဘူးဆိုးကောင်းကောင်းကကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုးကနဲ့လည်းစားကုညနေတောင်စောင်းလာပေါ့ဒီလိုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကကိစ္စမရှိဘူးသူ့အချိန်သူစားရမှာပေါ့မစားရင်ဝမ်းမီးကလောင်တယ်ဟာသူတို့အယုတ်ကလေးတွေကနှုတ်ကနှုတ်တယ်ဝမ်းမီးကလောင်လိုက်တာကျွန်းသွားပါလေရောကျွန်းပြီးသေးကုန်တာဟဲ့ပြောနေကြတာမဟုတ်လားမေ့ကုန်တာအစားတောင်မစားလိုက်ပြီဘူးတနေ့လုံးဆိုးကတီးပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာမေ့ပြီးတော့ကုန်တော့မစားမိဘူးအဲ့ဒီတည်းဝမ်းမီးကလောင်လိုက်တော့သူတို့ကိုဒီရုပ်ကလေးတွေကျွန်းသွားပြီးတော့သေးကုန်ကြပါလေရောဟောလူပြေလာရောက်ကြတယ်တကယ်နဲ့တည်းပဲပျော်လိုက်ကြသမားသိအောင်ပျော်တာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့တည်းဟုတ်တစုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းမနောဘရောတိကနတ်ကြီးဆိုတာစိတ်ဆိုးတတ်တယ်တဲ့အမေနတ်ကြီးသူတို့ဒီကနေ့ဥယျာဉ်ပျော်ပွဲစားထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကလာငါတပည့်ပေးတတ္တရောဆိုပြီးတော့သွားတာပေးတတ်ကတော့မများပါဘူး၄၅၆ယောက်သူကရှေ့ကမော်တော်မော်တော်နဲ့လာဘေးကနတ်သားကစားတယ်ဟာဥယျာဉ်ပျော်ပွဲစားထွက်လာလိုက်တာပေးတတ်ကြီးကနဲ့ပါဘူးလားဟာ၄၅၆ယောက်တောင်ပဲစားတာဒီတော့စိတ်တင်နာဆိုလို့ဘာလဲတာဒါခမရနဲ့ဆိုင်လို့လားကျွန်တော်ကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တာဘာလဲထိုးမလို့တဲ့အလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုကလည်းထိုးမလို့ပေါ့အာဟာလက်ပြီးလက်ယုံနေတန်းလို့မလုပ်ကြပါနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့ဒါတော့မှမထိုးဖြစ်တာတဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်တွေကဆိုးပေါ်ပြီးနှစ်ဖက်လုံးစိတ်တွေဆိုးစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေါသမဟုတ်လားဒေါသကလည်းမီးပဲမီးပမာပဲမီးတယ်လောင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လူပြေအသာဖြူဖြူပုံကိုဒီဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်မျက်နှာကြီးနီးမလားဘုရားဒေါသကလောင်တာလောင်တာအဲ့ဒါလိုပဲသူတို့ကြတော့ရုပ်ရည်လေးတွေကနှုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါသမီးလောင်လိုက်တာကျွန့်သွားတယ်ကျွန့်ပြီးသေးတာပေါ့ဟောသေးပြီးတော့လူပြေလာအကြောင်းအလျော်ဆိုတာဖြစ်ကြတယ်နောက်တော့သူတို့တို့ကပြန်စဉ်းစားတယ်တို့လူပြေဘယ်ကလာတာပါလဲအမေနတ်ပြေကလာတာဟုတ်ပြီကြည့်ပြည့်သူရောအော်ဒုမိတ်ဆွေတော်ဟိုကြံရစ်သားပဲတို့တော့ဘာဖြစ်လို့လူပြေလာရောက်ရတယ်လဲသူတို့ကြတော့ဟိုမြဲပြီးတော့နေတယ်အော်သိပြီသူတို့တို့ကစိတ်မဆိုးတဲ့သူတွေမို့လို့မြဲနေတာတို့တို့တွေကတော့စိတ်ဆိုးတဲ့သူမို့လို့မမြဲဘူးတချို့တော့လည်းမြဲနေတယ်တချို့တော့လည်းမမြဲဘူးကိုတို့ကလည်းစဉ်းစားကြတယ်တို့တို့ကဒီဘာလို့လာဖြစ်အော်က
သိပြီးတို့ကအပျော်များတာကိုအပျော်များလွန်းလို့တို့တို့ကသိပြီးတော့လူပြေးရောက်လာတယ်သိမပြောတဲ့သူတွေကတော့နတ်ပြေမှမြဲပြီးကြံရတာပေါ့မင်းဒီလိုလေးတွေပြေးရလားအဲ့တော့သူတို့တို့ကစပြောတယ်လောကကြီးကတချို့မြဲတယ်တချို့တော့လေမမြဲဘူးတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတော့ဤကိစ္စသတ္တတာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုတည်းတဲ့အဲ့ဒီကစပြီးတော့လောကကြီးမှာဟုတ်ဒိဋ္ဌိခုဆိုရင်၄မျိုးလောက်မဟုတ်လားခိုင်နေမြဲတယ်လို့ဆွဲတာဗာဒိဋ္ဌိမခိုင်မမြဲဘူးပြီးပြတ်သွားတာပဲနောက်ထပ်ဆက်ဆက်မရှိဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဟောတချို့ကြတော့မြဲတယ်တချို့ကြမမြဲဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဧကိသသတ္တရာဒိဋ္ဌိအမရဝုချေပါကြတော့သူကဘယ်ဟာမှလက်မခံဘူးမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြတော့မြဲဒီလဲမဟုတ်မမြဲဒီလဲမဟုတ်မြဲသလားလို့ပြောပြတယ်လဲမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးလားလို့ပြောပြတယ်လဲမဟုတ်ဘူးဟင်အမရဝိကိပါဒိဋ္ဌိကမြဲဒီလဲမဟုတ်မမြဲဒီလဲမဟုတ်မြဲတာလဲမဟုတ်မမြဲတာလဲမဟုတ်ဒီလိုကြီးမဟုတ်လားဝိလေတယ်ကြီးဝိလေတယ်ကြီးအဖာနေကောင်းလားဟင်ကောင်းတယ်လဲမဟုတ်မကောင်းဘူးလဲမဟုတ်ဒီလိုဖြည့်တယ်မဟုတ်လားမဖြည့်တယ်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားတူတော့အမရာဝိကိပါနဲ့သွားတူတယ်နော်စလို့ဘောပဲနဲ့နေတော့ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဖြည့်တယ်မဟုတ်လားဘာဒိဋ္ဌိနဲ့တူတော့ဒိဋ္ဌိအပျော်များတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ခေတုံးကလူတွေကလေးပြီးရင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးတယ်လို့ယူဆရင်ဘာဒိဋ္ဌိလူတွေကလေးပြီးလို့ရှင်ရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးပြတ်သွားတာပဲဆိုရင်ဘာဒိဋ္ဌိလူတွေကဖြစ်သေးပြီလို့ရှိရင်တချို့ဖြစ်သေးတယ်တချို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်လူတွေကသေးပြီးရင်ဖြစ်သေးလဲမဟုတ်မဖြစ်သေးလဲမဟုတ်ဆိုရင်ဒီပြောလေးတွေပြောကြတယ်မေးလဲမေးပါတယ်ယုံနံလောကကြီးဟာသေးပြီးရင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးသလားဟုတ်ကဲ့လားယုံနံလောကကြီးဟာမြဲသလားဆိုပါတော့နော်ယုံနံလောကကြီးဟာမြဲသလားဆိုရင်ဘာသာနဲ့ပြီးသတ္တရသာယုံနံလောကကြီးဟာမမြဲတော့ဘူးမမြဲဘူးလားဥစ္စေတာတဲ့ကြီးယုံနံလောကကြီးဟာမြဲတာတချို့မမြဲတာတချို့လားလုံနံလောကကြီးဟာမြဲသည်လည်းမဟုတ်မမြဲသည်လည်းမဟုတ်လားဒီအုံလေးတွေနော်ဒါဒိဋ္ဌိတွေပဲဒိဋ္ဌိပြောဒိဋ္ဌိသုံးနေပဲဒါကလေးတွေအခန့်ရှိနေရင်မကောင်းဘူးတရားမရဘူးเนาะအေးအမျိုးအစားပြောတတ်တာဘယ်နှပါ၄ပါး၄ပါးပဲလို့ထပ်ပြီးတော့ချုံမယ်ဆိုရင်နှစ်ပါးပါပဲသတ္တတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြန်မာပြည်လက်ဒီဟာတွေကတော့ရှိတယ်မဟုတ်လားသတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူဆနေရင်ဗာဒိဋ္ဌိအခိုင်မမြဲဘူးပြတ်သွားတာပဲဆက်ဆံရှိဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဒါကတော့ဆွဲတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်မတင်မဲနဲ့ကိုတတ်တာမဟုတ်လားဒီအဆွဲဒီဓာတ်ခံကလေးတွေကမလီမြင်မြင်ပဲလို့အထင်မသေးလိုက်နဲ့သူတို့တာရှိနေလို့ရှိရင်မက်ဝင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုလူချင်းနဲ့မက်ကြအောင်မက်ဝင်နိုင်အောင်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိအနောက်ရှေ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းထားမှာပေါ့လဲကျင်ထားမယ်ရှင်းလင်းထားမယ်တတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုကတော့ရှိတယ်မဟုတ်လားအရသေးသွားမေးတန်ကြည့်သာဥတ္တုံနဲ့တစ်ခါကဝဲဘက်မှာတတ္တတာရေးတစ်ခါကယာဘက်မှာဥစ္စေတာရေးလူအိမ်စီလိုက်ပြီးတော့စင်းကောက်ကြည့်ခဏပါတော့ညခဏတတ္တတာလားဥစ္စေတာလားတတ္တတာဆိုတစ်ခါရေးအဲကျွန်တော်ကတော့ဥစ္စေတာဆိုဥစ္စေတာတစ်ခါရေးရေးပြီးတော့စင်းလိုက်ကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကများမဲ့ထင်လဲသတ္တတာကပဲများဖို့ရှိပါတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်ဒီအဆွဲလေးကဆွဲရတယ်မဟုတ်လား6ယောက်9ယောက်မှမှ1ယောက်တလေအုပ်စီတာမဟုတ်လားအမဲအဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်အပြတ်သမားတွေမဟုတ်လားခြားกว่าဆိုတဲ့သမားတွေရှိတယ်အပြတ်သမားလည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်သတ္တတာနဲ့အုပ်စီတာသတ္တတာနဲ့အုပ်စီတာဘယ်လိုခွဲရမလဲလို့ဒီလိုမေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်လောကကြီးမှာကွယ်ပါဒယူစာအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့လို့ချုံလိုက်ရင်တော့နှမျိုးပဲတဲ့တွာယနေတိတောခောကိသနာလောကောအတ္တိတင်းစာအနတ္တိတင်းစာလောကိသနာကိသနာလောကောလောကကြီးသည်
အတ္တိတင်စာရှိသည့်ဤအဖြစ်၎င်းဝါရှိတယ်ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆွဲတယ်လို့ယူဆတယ်အတ္တိ၎င်းဆိုတော့တတ္တဒိဋ္ဌိပြောတာပေါ့နတ္တိတင်စာမရှိသည့်ဤအဖြစ်၎င်းဝါမရှိဘူးပြီးပြတ်သွားတာပဲနောက်ထပ်ဆက်တမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်အုပ်စိတာဒိဋ္ဌိ၎င်းဣတိဤသို့ကြွားရနေတည်တော်နှမျိုးအပေါ်မှာပြီးပြီးတော့နေတတ်ဤလူတွေအလုံးပါလောကလောကကြီးဆိုတော့ဩကတတတ္တလောကကြီးဟာအလုံးချိုးလိုက်လို့ရှိရင်နှမျိုးပေါ်မှာမိတတ်တယ်။မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့တတ္တဒိဋ္ဌိပြီးတော့မမြဲဘူးပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုပဲရှိတတ်တယ်။ဘယ်လိုလုံဖတ်ရမလဲလို့ဘယ်လိုလုံသိရမလဲခွဲရမလဲလို့ဆိုတော့ဩဘောအနိရောဓယဘောအချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်ဖို့ရာဓမ္မေဒိဋ္ဌိယမနိတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဧကေအချိုးသောတတ္တာသမားတို့ကတော့ဖြင့်ဩလိယန္တိတွန့်သွားကြတယ်။ဩလိယန္တိတွန့်သွားကြတယ်။တရားဟောတယ်။လောကကြီးဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။ယုတ်တေနန္တိချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်သွားတာပဲလို့များဒီလိုဟောလိုက်လို့ရှိရင်တတ္တာသမားကဘာဖြစ်တွန့်သွားတယ်။တွန့်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုတော့ဟင်းလောကကြီးကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တို့ရအောင်အထုတ်ပြီးတော့နေတယ်။နိဗ္ဗာန်ကြီးကဘာမှမရှိဘူးတဲ့။ရုပ်တင်တဲ့ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ့်ကုန်တာတဲ့အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်မလို့ခြင်းမှာဘူးဒီလိုသားဆိုလို့ရှိရင်တို့အားတွေတမိတဲ့နဲ့လဲကွယ်ကုန်ပြီအမေဖေတို့နဲ့လဲတခြားကြီးဖြစ်ကုန်ပြီဆွေမျိုးတွေနဲ့လဲမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုတုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောစရာကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်အောင်မာတဲ့လဲအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်မလို့ခြင်းမှာဘူးလို့ဆိုတာဟာတွန့်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးရုပ်တင်တဲ့နေလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ့်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုမကြိုက်ဘူးတတ္တတာသမားကသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခိုင်းနာမြဲတာကိုသာလူကျင်တဲ့အမေဖေတွေနဲ့အတူတူနေကျင်တဲ့တားတွေသမီးတွေနဲ့လည်းမခွဲကျင်ဘူးဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့နေကျင်တဲ့တရွယ်ကြီးတအုပ်ကြီးပေါ့အဲ့လိုနေကျင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူကခုနကဘာမှမရှိဘူးခြုံငင်းရုပ်သိမ့်ကုန်တယ်ဆိုရင်သူကတွန့်သွားတာပေါ့ဟွန်းအဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်မလို့ကျင်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တဒိဋ္ဌိတို့ဘယ်ချက်များပါသလဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးကဲခတ်ကြည့်နော်သတ္တဒါသည်ပါသလားဘာလားကဲခတ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုတဲ့မခွဲကျင်ဘူးတဲ့သေလဲမကွေရှင်လဲမကွာနတ်ယွာလူကြီးလှိလီအတုစံစားမူ၍နှိပ်ဘူးရွှေပြီးဝင်အံ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာလေအာတုံကြီးတပြုံကြီးပြောပြောပါပါကြီးစားစားတောက်တောက်ချွေတွေမျိုးတွေနဲ့သူအိမ်သွားလိုက်ကိုအိမ်သွားလိုက်နဲ့ပြောပြောပါပါဟောက်ပွဲတော်တွေဆိုလဲသွားလိုက်ဟိုကန်တော်ကြီးဆောင်လူတွေအိုးအိုးအိုးအိုးနာပြောစရာတိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့လူတွေနဲ့ပြောပြီးတော့အမြဲတမ်းရှင်ပြုံးပြီးတော့နေရတဲ့ဥစ္စာမျိုးကြိုက်တာဘသူကတော့သတ္တရမဥစ္စေတာသမားကြတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဧကေချိုးသောဥစ္စေတာသမားတို့ကတို့ပြန်အတိဒါဝန်တိလွန်သွားတယ်ဘယ်လိုလွန်သွားတာတုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်တည်နံနေမရှိတော့ဘူးတဲ့ချုပ်ငြင်းရုပ်သိမ့်ကုန်တာတဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှကြိုက်တာရုပ်တည်နံနေဘာမှမရှိမှကြိုက်တာဒီရုပ်တည်နံနေကြောင့်ဒုက္ခများတာပေါ့ဒီရုပ်တည်နံနေသူ့အတွက်နေဖို့အိမ်ဆောက်ပေးရတယ်စားဖို့အစားအစာတွေရှာပေးရတယ်ဝတ်ဖို့အိုးတည်ဝတ်ဖို့တွေကြိုးစားရတယ်ဒီရုပ်တည်နံနေရှိလို့ဒုက္ခများတာပေါ့ဒါတော့ရုပ်တည်နံနေဘာမှမရှိတာကောင်းတယ်ဘာမှဆိုဘာမှမရှိတာတောင်းတယ်လို့ तू ကဒီလိုလာတာဟာဘာမှမရှိတာဆိုတဲ့တော့လေ तू ကအကုန်လုံးကိုဘာမှမရှိတာကြိုက်နေတာမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရှိတာတောင်း तू မကြိုက်ဘူးဘာမှမရှိတာကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့လေ तू ကတော့လေလွန်လွန်သွားပြီအတိတဝန်တိလွန်ထွက်သွားတယ်ဘသူတွေတော့ဥစေတာကမှာဟာဒီလူကကြတော့လေလွန်လွန်တာပေါ့အဲ့ဒါလိုလွန်လွန်သွားပြန်လို့လေ तू ကဥစေတာအပြတ်ကြိုက်တဲ့လူမဟုတ်လားဒါလည်းဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါလိုဝင်တဲ့မှာဒိဋ္ဌိခံနေဒီပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဝင်မှမလားမဝင်ဘူးခုတိုင်ဆိုရင်သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိဒီနှစ်မျိုးမှာလေသတ္တတာဒိဋ္ဌိလံကသွားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားဥစေတာလံကသွားရင်ကောနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားနိဗ္ဗာန်ကအလေကောင်လံကပစ္စည်းမှာပဋိပဒလံကသွားမှနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါကိုယ်တော်သတ္တရသမားကတော့ဖြင့်အမြဲတမ်းဆွေတွေမျိုးတွေသားတွေသမီးတွေနဲ့မကွဲပဲတွဲတွဲနေကျင်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီလမ်းငါကြီးသွားပြန်တော့လေနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားတွေ့ပါဟာအဲ့ဒီလမ်းတွေကနိဗ္ဗာန်တွေ့တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဟာတကားဒီဘက်ကအပြက်လမ်းငါကြီးသွားပြန်တော့ပေါ့နိဗ္ဗာန်တွေ့မလားတွေ့ပါတွေ့ဘူးအလေလမ်းငါသွားမှနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကနိဗ္ဗာန်တားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုတားတာ
ဟုတ်ကဲ့နော်ရှိကနေပြီးတော့လက်ကြီးနဲ့ကားတားတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းကိုမတက်မိဘူးဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သွားပြီးတော့နေတဲ့ဆိုတော့အဲနိဗ္ဗာန်တားတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အခုဒီအောင်တတ္တာဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာကြတော့လက်အပြတ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘသူမှကိုတန်ရောစင်မထားဘူးဟိုသားတွေသမီးတွေမိတွေမြစ်တွေညီကိုမောင်နှမတွေအမေဖေတွေတန်ရောစင်မထားဘူးနောက်ဆုံးကိုကိုကိုပေါတော်တန်ရောစင်မထားတဲ့လူအားဒီလူကြတော့လည်းပဲเนาะဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တွေ့မတွေ့ရင်ကြောက်ဆရာကောင်းနဲ့เนาะခြားသွားဒီလိုလာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဘဝမှာရှိမှာမရှိပဲနဲ့ခုချိန်မှာနောက်ဘဝကောင်းအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်ပါဆိုတော့လူသေးလားသူ့ဖို့မလိုဘူးနောက်ဘဝမှာရှိမှာမရှိပဲနဲ့ဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုလာတာเออไอ้ตัวโหตัตตะมาတော့နောက်ဘဝတွေလည်းရှိနေတာဆိုတော့နောက်ဘဝတွေချမ်းသာအောင်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘဝကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်မဟုတ်လားဟဲ့ไอ้ဒီလိုဖြစ်တာဒါကြောင့်ตัตตะသမားနဲ့ဥစ္စေတာသမားနှစ်ယောက်ရှင်ကตัตตะသမားကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါกว่าဆိုရင်လုပ်တယ်နောက်ဘဝတွေအတွက်အကျိုးရအောင်လေဥစ္စေတာသမားကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါဆိုရင်မလုပ်ဘူးပုံနာပဲဒီလိုပြောတယ်ဟေးตัตตะသမားမင်းသီလဥပုသ်ရင်ဆောက်တည်ပါกว่าဆိုရင်ထောက်တည်တဲ့အသက်ရှင်အောင်လို့ဥစေတသမားမင်းသီလစောင့်မှာกว่าဆိုရင်မစောင့်ဘူးညတမင်းငတ်တာပဲသူကဒီလိုနော်တော့ဘုရားရှိတယ်မှသူမယုံကြည်ပဲနဲ့နော်အပြတ်သမားဒီဘုရားပြီးရင်ပြတ်တာပဲလို့ဆိုရက်ပုံကိုကြတော့နောက်ဘုရားအတွက်ကောင်းတာလုပ်ဖို့လိုသေးလားမကောင်းတာလုပ်ဖို့နောက်ဘုရားမှမရှိပဲနဲ့ဘယ်နောက်ဘုရားယူပြီးဖို့ဘယ်လိုလိမ့်မလဲခြားကွာသူကဒီလိုလာတာပေါ့တန်ရောစင်ဘာမှမထားတဲ့လူပဲကြောက်เสียပါပဲဒါပေမဲ့သတ္တတသမားနဲ့ဥစေတသမားနှစ်ယောက်ကိုရှင်းပြီးတော့လာကြမင်းတို့နှစ်ယောက်တရားအားထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ပုံအားထုတ်နည်းတွေပြောပြကဲထိုင်ရဆိုရင်တရားထိုင်ရတဲ့အခါမှာဥစေတသမားကပဲအရင်တရားရသွားတတ်တဲ့အဲ့ဘယ်လိုလဲသတ္တတသမားကကုသိုလ်တွေများတယ်ဥစေတသမားကအကုသိုလ်များတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့သူကအရင်တရားရသွားရသလဲလို့ဆိုတော့သူကအစီအတွေ့မထားဘူးဥစေတသမားကအစီအတွေ့မထားဘူးချက်ပါအဲ့လိုလုပ်တာသူ့ကိုယ်သူတောင်မှတွေ့တာရဲ့လားမရှိပါဘူးတွေ့တာဘူးသတ္တတသမားကြတော့တွေ့တာလည်းရတာအမေတို့အဖေတို့ညီကိုမောင်နှမတို့သားသမီးတို့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဒီလိုမဟုတ်လားငယ်ညာပြီးတော့တန်ရောစင်းနေနဲ့တွဲပြီးတော့ထားတော့အဲ့ဒါတွေကခွာလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်သူတရားမရနိုင်ဘူးဟိုလူကတော့အပြတ်သမားပဲဘသူမှငဲ့တာမဟုတ်ဘူးခြားကွာဆိုပြီးတော့ဆိုတော့သူအစီအတွဲမရှိဘူးလေဒါကြောင့်တရားရမယ်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကပဲအရင်ရသွားတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားအထုတ်တဲ့အခါတန်ရောစင်းခွာမှုလည်းလိုတာပေါ့တန်ရောစင်းတွေတန်းတန်းကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့နေပြီးတော့အထုတ်လို့ရမလားမရဘူးခုတည်းဆိုတတ္တရကတန်ရောစင်နေနဲ့ဥစီတာကတန်ရောစင်ပြတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီတရားအထုတ်တဲ့ခါဆိုရင်တော့အစီအတွေ့ဖြေရမှာပဲစီတွေ့တန်းတန်းကြီးနဲ့ရပါမလားမရဘူးဒါကိုတတိပြုအတွေ့ဒါမထားရဘူးတတ္တဒိဋ္ဌိဥစီတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနှမျိုးမဟုတ်လားအင်းတတ္တဒိဋ္ဌိရှိနေလဲတရားရမလားဥစေတာဒိဋ္ဌိရှိနေလဲတရားရမလားမရဘူးအဲ့ဒါလည်းဖဲအင်းဒီလိုနဲ့တွေ့တွေ့နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တရနဲ့ဥစေတာနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တက်ခာယာဒိဋ္ဌိဒီလိုတဲ့တော့တက်ခာယာဒိဋ္ဌိတက်ခာယာဆိုတာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားယုံနာနှစ်ပါးပေါ့တန်တော့ကာယောတက်ခာယောတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားဆိုတာဘယ်သူတို့ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနာပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့နာမည်တွေပညာတွေသင်စားပြီးတော့သင်စားတဲ့အချိန်ထင်မှားတာကဒိဋ္ဌိတက္ကာယေဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့ဒိဋ္ဌိအတူလည်းရှိနေရင်တရားမရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါပြန်ချုံလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကဒီ3မျိုးနဲ့ဝင်လာတယ်သတ္တတဒိဋ္ဌိဥစေတဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီသုံးမျိုးရှိနေလို့ကတော့တရားမရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေခွာပါအောင်ပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးခဏပြောတယ်ဥစွာပထမတော့အသိဉာဏ်နဲ့ခွာရမှာပေါ့နောက်တော့တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့တိရဏပရိညာလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ခွာရမှာပေါ့ကဲလက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့တရားထိုင်နေဆိုရင်စိတ်ငြိမ်အောင်သမာဓိထူထောင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဟောသမာဓိတီလာပြီးဉာဏ်လဲဝင်လာပြီးအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ရုပ်ဘောကြည့်ကြည့်နာမ်ဘောကြည့်ကြည့်မမြဲပဲတစ်ခွက်ခွက်
်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ကြည့်မြင်တယ်လေပျောက်ပျောက်ကုန်တာတွင်မြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ပေါ်ပေါ်လာတာအသာထူးထူးလာတာတွင်မြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဟောတကယ်စင်နာတော့လက်တွေ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာရှင်းနေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေမဟုတ်လားယောက်ျားမိန်းမတွေလားပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလား မဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်နဲ့နာမ်ညတာပဲလို့ညံတဲ့မှာသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစဉ်သာဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ရအကုန်လုံးလုံလောက်ပြီကွာပြီတတရာဥစိတတက္ကရာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးလုံးကွာပြီမို့လားအဲ့ဒီနောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အထုတ်ရင်ဘယ်တော့မှမကြပါဘူးလေအခုကြားနေတာဒိဋ္ဌိတွေမကွာနိုင်လို့သာကြာကြတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အပြင်းနေတည်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိကိုခွာနိုင်ကြ၍ဥစွာပထမဒိဋ္ဌိကိုခွာကြ၍လူလာအပ်တဲ့တရားတို့အစဉ်ကိုကြာကြသည်တိုင်အောင်အာထုံနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်သေးတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်သို့

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်9ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတင်ကတဒုက္ခမှအတင်ကတနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာဖို့တရားတော
1: ်တင်ကတတရားကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားနဲ့တင်ကတတရားဟာအတူတူပဲဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပြအဲ့တော့ဒီမနေ့ကပြောခဲ့ဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေဒနာခန္ဓာကြီးလို့ပြောလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဓမ္မရိမှတ်ထားပါဝေဒနာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ခါကာလမှမယူပါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြင်သောကာလဘုံမှာပေါင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဝေဒနာဝေဒနာကြီးဖြစ်တာကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားဓမ္မရိဝေနာဝေနာကြီးဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့လေးပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားကျန်တဲ့လေးပါးနဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့လေးပါးနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကလာနေတော့ပြောရတာဝေနာခန္ဓာလို့ဆိုတာတဲ့အလုံးခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းပြီးဒီကလာဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအလုံးမှတ်ထားပါနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒီကနာ၅ပါးဘယ်ကလာကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ကံစေဝရူဟာရကယုတ်တရားလာတယ်ဆိုတာသိကြမှာပါအာယုံဒွါရကနန္တရားလာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအကြောင်းကင်းပြီးပေါ်သလားအကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်သလားသလားဆိုတာစဉ်းစားပါကျောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီ။ကျောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့သုဘာတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတတရားလို့မှတ်လို့ရှိမယ်။ဒီကဏ္ဍငါးပါးဗာတရားခေါ်ကြ။သင်္ကတတရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါမယ်။ဘယ်နှကြောင့်သူသင်္ကတတရားလို့ဆိုရတော့ဆိုသူကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရား။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လို့ဆိုကြ။ပြုပြန်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ပြုပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပြုပြန်တဲ့သတိကိုယ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်ကြပျက်စီးသွားပြုပြန်တဲ့သတိကိုယ်ရင်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတော့ဩတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာကံကပြုပြန်စိတ်ကပြုပြန်ဥဒ္ဒေကပြုပြန်ဟာရကပြုပြန်အာယုံတော်ရကပြုပြုပြန်လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပေါ်နေတယ်ပြုပြန်တဲ့တရားအချိန်ဆိုအာနုဘောတတိသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြည့်စည်းသွားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြုပြန်လိုက်ပြုပြန်လို့ပေါ်လာလိုက်အချိန်ဆိုကုန်လို့ပြည့်စည်းလိုက်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေနာလဲတူတယ်ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေလည်းအတူပဲပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားပုံသွားလိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဆိုရင်လွဲပါရှင်းရခန္ဓာငါးပါးဒီတာဖြင့်ဒကာဓမ္မဝေခကာလမှာမြဲလိုက်မယ်ခိုင်လိုက်မယ်တည်တန်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောစရာချက်လဲအကွက်ပါပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားလို့မှတ်လိုက်ကြဘယ်လိုမှတ်ကြပြုပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားဖြစ်တော့ပြုပြန်တဲ့အချိန်ဆိုလဲကုန်ပါရောပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ပါရောဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဗာတရားလို့ခေါ်ကြမယ်သင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြောင်းလာပါဓမ္မသင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြောင်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတော့ဩသင်္ကတတရားဆိုတာပြုပြန်မှပေါ်တဲ့တရားသင်္ကတတရားဆိုတာဘာဆိုကြမလဲပြုပြင်မပေါ်တဲ့တရားဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မနောက်တုန်းကလည်းပြုပြင်လို့ပေါ်ပြီးပြုပြင်တဲ့တရားကအကြောင်းတွေသိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကတခန္ဓာကြီးကပြည့်စည်ခြင်းကိုရောက်ခဲ့မရောက်ပါဘူးဒီလိုရောက်လာတာဘလောက်ကြာကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နှဖြေကြ မရေသွက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဖြေတွေအများကြီးမထွက်ဘူး။ gain တဲ့ဓမ္မတွေကံကပြည့်ပြန်လိုက်စိတ်ကပြည့်ပြန်လိုက်ဥရုကပြည့်ပြန်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကပေါ်မလာဘူး။သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမလဲ။သင်္ကတတရားကပြည့်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကဒီဘက်ကသူ့ပြည့်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကပဋိရေကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဘာလို့ကြမလဲ။ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥက္ကမောင်ကျေနပ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာတရားခေါ်ကြ။ဩဒါဖြင့်တို့သင်္ကတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပါဘူး။ဘယ်ထဲနေကြရ။သင်္ကတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေသဘောကျတော့မယ်။ဒါဖြင့်သင်္ကတရဲနေလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ရှိမှာ။သင်္ကတရဲနေသင်္ကတရဲနေပြက်လိုက်ပြက်လိုက်နေကြည်နေရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေကလည်းဩဒီခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ဥစ္စာအကောင်းလားမှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွဲသေးသလားဘယ်နဲ့ကြောင့်သူခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြက်ပါလိမ့်လို့သူ့ကိုမေးကြည့်ပြန်တော့သူကဘာတရားလို့အသိဉာဏ်ခံပါလိမ့်သင်္ကတတရားလို့အသိဉာဏ်မခံဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒါသင်္ကတရမဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာပါပဲ။ပြုပြင်နိုင်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားပါတရားခေါ်ကြမယ်။ဒါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သင်္ကတသင်္ကတဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ကတဒုက္ခအတူတူပါပဲတဲ့ဒီကံကြီးရထားတဲ့ကိုကဒကာရမတို့အစာနဲ့ပြုပြင်ရတာကတစ်မျိုး၊အဝတ်နဲ့ပြုပြင်ရတာတစ်မျိုး၊ကံနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာဟာရနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာယုန်နဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတာ။ဒါဖြင့်ဒီတန်းခဏခဏတနေ့မှမပြုပြင်ရတဲ့အချိန်တဏှာဤသက်ကံမှမနာမနေပြုပြင်နေရတဲ့အချိန်ကြီးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါ။ဘာတရားပါရင်တိုင်းဓမ္မတို့တတုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရသရကဖြင့်ပြုပြင်ပေးတဲ့ကာလနေရတာပဲ။ဘာကြောင့်ထပ်ပြန်တယ်လဲပဲပြည်ပြင်ရတယ်လဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလို့ရှင်ပြက်ပြက်သွားလို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြက်ပြက်သွားတော့မပြုတ်ပြင်လဲအစာထိုးเสียရှိသေးရလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတရားလို့ခေါ်ကြအဲသင်္ကတတရားဆိုတာကတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုကမောဘာခေါ်ကြမြတ်ရှင်ဘာခေါ်လဲပြုမှုပြမှုရှိရင်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲမပြုပြင်လိုက်ရင်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်မပြုပြင်လိုက်ရင်ဒါဖြင့်ကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဘာတရားခေါ်ကြသင်္ကတတရားခေါ်ကြတော့ဩတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်္ကတပြုပြင်တိုင်းမှဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့သင်္ကတတရားတွေပါလားလို့ယနေ့သေချာမှတ်ထားပါအဲ့ဒါဒီသင်္ကတတရားကိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုပါဦးခမောင်ရ။မှန်ပါဘူး။ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုလိုက်ကြမှာ။မှန်ပါဘူး။ဘာလို့ဒီရှိသူအကြောင်းတွေကပြည့်ပင်တော့ဒါအကျိုးတရားဖြစ်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နအကြောင်းအကျိုးကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ကိုလွဲပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်သူ့သင်္ကတတရားလို့ပဲဆိုရဲဆိုပါတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်သင်္ကတတရားလို့လည်းဆိုနိုင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာကသဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်လာတဲ့ဒီဥမာဒီထဲမှာဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာကမကုန်သေးလို့ဝေဒနာပြည့်စရာသဏ္ဍာန်ဆိုတယ်လေဝေဒနာကမပြည့်ရင်ပဲနဲ့သဏ္ဍာန်ပေါ်ပါ။ဒါဖြင့်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုဘာတရားခေါ်သင်္ကတတရားကခေါ်ရတယ်သဘောကျ။တဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဆိုတာတဏှာပြုပြင်လို့ဥပါဒံဖြစ်လာတော့ကြောင့်သူ့ဘာဆိုကြမလဲ။သင်္ကတတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဆိုကြမှာဆိုအတဲ့ပဲ။မတဲ့ဘူးလား။ဥပါဒံကပြည့်စရာကမ္မဘောဆိုတာရော။သင်္ကတတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလို့အာလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြမလား။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဒီတရားတွေဟာပြုပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြုပြန်လိုက်တရားကလည်းပြုပြန်လိုက်ပြည့်စည်သွားလိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးမှာသင်္ကိုသဘောပါရှိပါလိမ့်မလို့လို့မေးကြပါစို့နော်ဒါကတော့လေဒီခန္ဓာကြီးမှာသင်္ကိုသဘောပါရှိပါလိမ့်မလို့လို့မေးကြတဲ့အခါကျမှ ပြုပြင်တော့ပေါ်တာပဲပြုပြင်တဲ့အချိန်တော့ဘုံလို့ရှင်ပြက်စီးတာပဲဆိုတော့ဒီကံကကိုကြီးတွေမှာရှင်းမှုနဲ့ပြက်မှုပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြဒီကံကကိုကြီးဆွမ်းရည်တတိပြောစမ်းပါရဟန္တာတို့ဘယ်လိုပြောကြရှင်းမှုနဲ့ပြက်မှုပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကြဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တသံလေအလုံးမှာကျွတ်တို့သည်ဖြစ်ပြင်းနေပဲဖြစ်လိုက်အဲမွေးလိုက်သေးလိုက်ဆွေးကြပါစို့မြန်မာလူပြန်တော့နော်မွေးလိုက်သေးလိုက်နဲ့ချိန်ကုန်လာကြတယ်ဆိုတာမရှင်းကြသေးဘူးလေအနာရောရှိရဲ့မွေးလိုက်မွေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့နေခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညင်ဖို့လိုသေးလားဒါနဲ့ဒီဇတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့မသိဉင်ပါလိမ့်မလဲမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလို့ရှိရင်လည်းမသေးဘဲနဲ့ခိုင်းခိုင်းနေလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးရဲ့အခုတော့မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဆိုရုပ်သာဘုရားမောင်တို့ကိုမြတ်စေတို့ဧကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘူးတာနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်ကိုမတွေ့ဘူးသဘောကျလားဧကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူးတော့ဘာတွေ့လဲမွေးလိုက်သေးလိုက်တွေ့ကြတယ်အော်မွေးလိုက်သေးလိုက်မတွေ့တာဒီဒကာဓမ္မတို့ဒါဖြင့်သင်္ကတဒုက္ခမတွေ့ဘူးပေါ့ဒါပါဆိုကြမလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုဒကာဓမ္မတွေကမတွေ့ဘူးတော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုတွေ့ဘူးမှသာလျှင်အသင်္ကတဆိုတာကြိုက်မယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြိုက်မယ်ပြင်းမလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှဘာကြိုက်မလဲဒါကြောင့်ယနေ့တရားစတဲ့ဥပမောင်တို့တရားပြစ်တို့ကိုမြတ်ရွှေတို့သင်္ကတစပြောသင်္ကတစပြောလာတာခင်ဗျားတို့သင်္ကတကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိတဲ့ခါကြတော့ဩဃကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စုံလိုက်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စုံလိုက်ကိုမသိတော့ဝိညာဉ်ကဖုံးထားတဲ့ခါကြတော့ဥပမောင်သိလေမသိတော့ဒီကံလာကြီးကတနေ့ကြီးလေအကောင်းတနေ့ကြီးလေအကောင်းပဲလို့ဒီလိုရှင်းနေမှာဆိုတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကြန်ကိုယနေ့ရှင်းပြသဘောကျကြဘာရှင်းပါလဲဒါဖြင့်ဒီတရားတော်ရဲ့လူမျိုးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေရောဘာတရားတွေတော့မေးကြရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြသင်္ကြန်တရားတွေဆိုတော့ဩဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဖြင့်သင်္ကြန်သဘောသိပြီဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးတဏှာလေးကလည်းဖြစ်လိုက်ပြီဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့သင်္ကြန်တရားမှဖြစ်ဖြစ်ပဲမနေဘူးလားဝေဒနာတော့ကဖြစ်လာတယ်တဏှာလေးကရောသင်္ကြန်တရားမှဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမလားတဏှာတော့ကလိုက်လာတယ်ဥပါဒဏ်လေးကလည်းဘယ်လိုဆိုကြလဲသင်္ကြန်တရားမှဖြစ်ဖြစ်ကိုဥပါဒဏ်တော့ကလာတဲ့ကံလေးကရောဩဒါဖြင့်ကျွတ်တ္တန္တမှာရှိတဲ့တရားဟူ၍သင်္ကြရာတရားဖြစ်ပျက်ကြည့်ပဲလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါ။ရှင်းမလား?ကျွတ်တ္တန္တံဖြစ်တဲ့တရားဟူ၍ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲ?သင်္ကြရာတရားမှုဘယ်မှာလန်းဆုံးပါလဲ?ရှင်းမှုပြမှုမှာလန်းဆုံးတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားဤသမ္မာရဓမ္မလို့နော်?သင်္ကြရာတရားဘယ်မှာလန်းဆုံးပါလဲ?ရှင်းမှုပြမှုမှာလန်းဆုံးတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသဘောကျတယ်ကောင်းပြီဒါကဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကဟောရတာကသင်္ကြရတရားမျိုးဖြစ်ပါလေပြက်ပါလေဆိုတာအခုတရားပေါ်ထဲမှာပြောနေညာတော့လေအိမ်ကြတဲ့အခါကျတော့ညာလေးနဲ့ခြေစမ်းပါနော်အိမ်ကြတာညာလေးနဲ့ခြေစမ်းညာလေးနဲ့ခြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘုန်းကြီးကယောရယောရဒီနေရာကယောရယောရဘုန်းကြီးကရာသလိုဒီနေရာကရံလိုမလာပြီဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေလို့များတို့ခင်ကြမလဲ။အဲတရားတရားမို့သူတို့ဒီပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုမနေပဲဘူးလား။အဲ့ဒါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တရားတရားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျ။ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မှလမ်းဆုံးရမယ်ဆိုတာကြည်ကျင်နာနာသဘောကျ။ဒါပြန်ခင်များတို့ဒီထဲမှာပဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါဦး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒ ဒီတဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့တရားကလည်းသင်္ခရာတရားပြည့်တဲ့တရားကလည်းသင်္ခရာတရားပဲပြုပြင်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့တရားမပြုပြင်ပြည့်တဲ့တရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသင်္ခရာတရားထဲမှာပြောနေတယ်ဝါဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပြီလို့သဘောကျဘာနဲ့ပြောနေဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာရှင်းနေပလားသင်္ခါရတရားဖြစ်လို့ပြတယ်မနေဘူးလားဖြစ်လို့ပြလိုက်တော့ဖြစ်ရတာပဲဒကာဓမ္မတွေဟောပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရတာလည်းပြတ်မလို့ဖြစ်လာတာတော့ကြာကြာတည်းပြတ်မလို့ဖြစ်လာတော့ပြတ်လည်းမသွားဘူးလားသဘောပါဗလားဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ဒါနဲ့သူ့ဘာတရားခံဒါနဲ့သင်္ခါရသဘေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့သူကဒုက္ခသစ္စာကောင်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်သွားတော့တရားဓမ္မတွေပြောနေတာမင်းမကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့သင်္ကတလည်းမသိသင်္ကတလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာသင်္ကတဒုက္ခသစ္စာပဲလို့လေဥက္ကမောင်တို့ကညံဝင်သေးရဲ့ညံဝင်တော့ဟိုတဲ့တရားဓမ္မတွေမသိပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်မင်းလည်းဆိုကြဘာမသိတာပါလဲသင်္ကတတရားလည်းမသိဘူးသောသင်္ကြရာတရားဒီဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပေါ့။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိရင်ပြောနေတာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွဲမှာ။မွေးရင်ပြောနေတာပဲဆိုရင်မွေးလိုက်သေးလိုက်အပေါ်မှာပြောနေတာပဲဆိုရင်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ဒကာတိတို့ကိုမြတ်ရှင်တို့စဉ်းစားတာပေါ့။ဩဇုံလုံးကားပြောနေတာပါလားသင်္ကတမမြင်မင်းနဲ့မွေးပြီမမြင်မင်းနဲ့ပြောနေတာပါလားဆိုရင်လွဲတာဒါကြောင့်အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ပြီးဒကာလာရှင်းစားမှာဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တယ်ဘုရားကဟောလိုက်တယ်သင်္ကတဓမ္မလို့ဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကတရားဟုတ်မဟုတ်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့အိမ်ကျပြန်ကြည့်ကြပါနော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကသူကသင်္ကတသင်္ကတသဘောရှိနေသောကြောင့်ဥက္ကမောင်ဘာပဲပြောမယ်ရှင်တို့သင်္ကတလက္ခဏာပဲပြဒကာဓမ္မတို့ဘာပြမယ်ရှင်သင်္ကတသဘောရှိလို့ဘာပြောမယ်ရှင်တို့သင်္ကတလက္ခဏာပဲပြောပေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုဒကာဓမ္မတွေကညံနာလေးနဲ့ထောင်ချီဆောင်ပါရှင်းမလားသင်္ကတလက္ခဏာတွေသူမပြောဘူးပြောတာကိုဘာနဲ့ထောင်ချီရညာနာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါဖြင့်တို့ကသင်္ကတနယ်ရဲရှိပါသေးလားမြင်လာလိမ့်မယ်နော်ဘယ်နယ်ရဲရှိလဲသင်္ကတနယ်ရဲရှိပါသေးလားဆိုတော့ညာနဲ့မှစိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တွေ့လဲတွေ့ပြီဆိုတော့မပြောပဲဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ကြမယ်သင်္ကတနယ်ရဲမှဖြင့်ဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးဒါဖြင့်ဒီသင်္ကရနယ်ရဲ့နေရကာလပတ်လုံးမြင်ခိုင်ပါစေတော့မြဲပါစေတော့တည်တံ့ပါစေတော့ဆိုတဲ့သဘောတွေရပါမရပါဘူးပြလိုက်ပြလိုက်ပဲနေရမှာမဟုတ်လားခိုင်နေရင်လည်းပြလိုက်ပြလိုက်ပဲသွားနေရင်ကိုရနေရင်ကိုအေးဒါကြောင့်ပြလိုက်ပြလိုက်ကြည့်ပဲအချိန်တွေကအကုန်ကုန်ပြီးဒီကရပြပြနေပဲအချိန်ကုန်နေရတော့နောက်တခါခန္ဓာဆူတောင်းလိုက်ပြန်တော့ခန္ဓာရပြန်တာပဲသင်္ကရခန္ဓာကြီးပဲရပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ကပါရပြန်နော်ရပြန်တော့ဘာတွေမှသူ့တို့အမွေနဲ့ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုဖြစ်ပြပြန်ရသဘောကျဖြစ်ပြပဲပြန်မရဘူးလားဒါပြန်သူ့တို့ဆူတောင်းတာဒီဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြပြတဲ့ဒုက္ခရပါလို့ဤတောင်းတာနဲ့ထူးသေးလူပြရပါလို့ဤဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခရပါဖြစ်ပြသင်္ကြဒုက္ခရပါလို့ဤသဘောကျငါပြရပါလို့ဤဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြသင်္ကြဒုက္ခရပါလိမ့်ဓမ္မပြရပါလိမ့်ဆိုရင်တော့ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ကိုမြဲရှိတဲ့စဉ်းစားဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူလို့လားမယူလို့လားကဲခတ်ကြည့်စမ်းပေါ်ရလားဓမ္မဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့သင်္ကြဒုက္ခဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယူမီဦးကဲခတ်ကြည့်စမ်းဘုရုဇနာဥမာတကောဆိုတာသဘောကျလားအန္တဘုရုဇနာကံဆိုတာဘောသဘောကျခိုင်းတာဖြင့်ဘုရားတရားတော်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါတယ်။ဘာခန္ဓာတွေပါလိမ့်။သင်္ကြန်ခန္ဓာ။သဘောကျတယ်နော်။သင်္ကြန်ခန္ဓာဆိုတာဘာပါလိမ့်။ဖြစ်ပြည့်တဲ့တရားတွေလည်းရှိ။ခိုင်နေတဲ့တရားတွေလည်းပါသေးလား။ပါပါ ဘယ်နေရာတွေလဲရှိပါလဲပြည့်ပြည့်တဲ့နေရာမှာဘာရှိသေးလဲအကျိမောင်းများစွာပြည့်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေးကြတော့မှဩတို့တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတပြီးမှဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတို့အသင်္ကတပဲကူးကြပါလို့ပြောရင်သင်္ကတမှလေလေပဲပဲဘုန်းကြီးကပြောလို့ဒကာဓမ္မတွေကနားမဝင်ကြသေးဘူးရှင်သင်္ကတပဲပြောနေရသဘောကြလားသင်္ကတမှသဘောမကျလို့ရှင်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဘုရူသွားခြင်းသွားရမှာသင်္ကတဒုက္ခကိုမှနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်အသင်္ကတဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုဘယ်လိုကူဘယ်လိုရောက်ချင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုတွေးမပေါ်ဘူးဘုရားမှာပေါ်ပါဘုရားရှင်ပေါ်ပါဘာတိမှာတုံးတာဖြင့်သင်္ကတဒုက္ခတိမှာအသင်္ကတဒုက္ခကိုကြိုက်မယ်အသင်္ကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကချမ်းသာသဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကတိကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဒီတိုင်းသွားလို့ဖြစ်သလားတဲ့သင်္ကတကကူးပြီးသွားရမှာလားဆိုတာယနေ့တရားပွဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးမှားဘယ်လိုမှတ်ကြလဲသင်္ကတဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအသင်္ကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မှာမလားဒါဖြင့်ဘယ်လိုဆိုသူကွန့်သွားတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒကာတိတ္တကုမြတ်ရှင်တို့ဥက္ကမောင်တို့အများကြီးကြံ့ရစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်မလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့ကျန်တော့ပါပြီသင်္ကတဒုက္ခကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူတွေ့ပြန်မလို့အကုန်ကြံ့ရလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့ကျင်းမလားသင်္ကတဒုက္ခမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအကုန်ကြံရဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှုတို့ဖရာစုစုတရားမဟောလို့ကြံရစ်တာလားရှုတို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သင်္ကတဒုက္ခကိုဖရာဟောတဲ့အတိုင်းမမြင်လို့ကြံရစ်တာလားဆိုတာသိချာစဉ်းစားပါမမြင်လို့ကြံရစ်တယ်လို့ဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းခံနိုင်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားလည်းခုဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြန်တာပဲသင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ပါဟောပြီးဘူးခမောင်းမဟောပါဘူးလားဟောပါဘူးဒီဟာကိုမမြင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့သုံးစုံနဲ့ဥပိ္ပနာပဲသိပင်းနဲ့ပဲကြံရိုက်ခဲ့ပြီတော့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဆိုနိုင်ဘူးမွေပဲသိပေးတွေဘာတွေနည်းနည်းဖုံဖုံနည်းနည်းမြေခဲ့ကြပြီတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ်တင်ကြာကိုမမြင်တော့အတင်ကြာကိုညာနဲ့ကြိုက်ပါမလားဒါဖြင့်သင်္ခါရဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အတင်ကြာဒုက္ခကိုဘယ်နည်းနဲ့ကြိုက်ကြမလဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်။ရှင်းရလား။သင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးရမယ်။နားမလည်လေအောင်ထောင်းပါဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာမှန်ကြီးကြည့်နေတယ်။ဒကာတွေဘက်ကစဉ်းစားမိကြရမလား။သင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဘုရားရှင်တွေးစမ်း။ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ပါရောက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးရလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဧကံပဲလို့သုံးရကျချစမ်းပါရှင်းကြဒါဖြင့်ဟောတော့နိုင်လို့ဗာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်သင်္ခါရဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်သင်္ခါရမြင်ဒုက္ခပါလာတာပဲဖြစ်တာပြတာသင်္ခါရမဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္ဆာပဲသဘောပါကြဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါတရားပါလေသင်္ကြရရားလဲဆိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြရဒုက္ခကိုမှဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့မတွေ့သေးဘူးရှင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဥက္ကမောင်ဘယ်တော့မှမယုံနေရှင်းမလားဒါတရားစစ်တရားမှန်လို့သေးသေးချာချာမှတ်ဆောင်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသေသေးချာတရားမှန်ပဲတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမမြင်ပဲနဲ့တရားသေးရအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ပဲသူကူးကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်မှာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေယနေ့တရားစတဲ့ကခန်းနဲ့နဲ့ပဲပြောနေတယ်မပြင်းကြနဲ့တော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုမြည်သည်နည်းနဲ့မှမကြိုက်ဘူးဆိုတာကသဘောကျပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်အာလံဃာဓမ္မတွေသင်္ကတကဘဒုဘာလိမ့်မလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်သဘောကျလား။သင်္ကာရဒုက္ခက အာရုံကဓမ္မရိခဏကိုရှင်လောဘအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဒီသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ဉာဏ်ကမတွေ့ပဲဘူးလားတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့မှဩမိမိဟာမိမိဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာအဖြစ်ဆိုးကြီးပါလားဆိုတာပေါ်သင့်မပေါ်သင့်သိရမလားဒါပြန်ဒီဖြစ်ဆိုးကြီးမြင်တော့မှအင်းဒီလိုကြောက်မှကောင်းပါပဲဆိုတာလာလိမ့်မနော်ဒီလိုမကြရင်ကောင်းနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါလေးဘုရားဓမ္မတွေကဒီတိုင်းသူရုံးဒီတိုင်းဆရာပြောရုံနဲ့တော့တရားနာရုံနဲ့တော့ဒါကမပြီးသေးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်မှပြီးကြမယ်သဘောပါကြပါလို့ရမယ်ခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩသင်္ခါရသင်္ခါရဒုက္ခတွေပါလားဖြစ်ပြနေတာမှတပါဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုတော့မှကိုယ်ခန္ဓာကြီးကအရတော်လေသွားလားအရဆိုးလေသွားလားသုံးပြချက်ချက်ကြည့်လားအရဆိုးလေသွားလို့မလားဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အရဆိုးလေသွားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးညံလေးဥက္ကမောင်ပေါ်လာမှအတင်ရပဲမှကောင်းမှာပဲဆိုတာသူ့ဟာကိုကြောင်းနေပါလားမျက်မှောင်ကြောင်းမှာလားကြောင်းပါအဲ့ဘာကဓမ္မကူတရားဟောလာတဲ့နိုင်ဝဲသူသူပဲတဲ့ကြီးပါပြီနိုင်ဝဲတောင်နဲ့ကြော်တော့ပါဘူးဒီတလုံးနဲ့ပြောနေတယ်သင်္ခါရကမမြင်ရင်အတ္တရာနိဗ္ဗာန်မရဘူးဟုတ်လားရှင်းလားရှင်းပါဘူးသင်္ခါရဒုက္ခမမြင်အတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒီကဓမ္မကအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းမိပဲနဲ့တရားကိုလည်းအော်ကြည့်ကြီးကဒီလိုကြည့်ရမှာလားကြည့်ကြီးကဒီနည်းတင်ကြည့်ရမယ်နော်။ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လဲပြီးပုံထုံးလိုက်ပြီးကြည့်စမ်းပါ။ဖြတ်ပြတ်ဖြတ်ပြတ်နဲ့ဘာလို့နေတာလဲငွေစံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ။ဖြစ်ပြစဉ်ကလည်းဒုက္ခတွေကသူတို့ညာကိုပြောနေတာမဟုတ်လား။ဘာတွေလဲပြောနေ။သူတို့ဟာသင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျ။သူတို့ဟာသင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြောဘူး။အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြောတာကိုညာကကြည့်ပေးရနော်။မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကမပြောပါဘူးဥက္ကမောင်ရ။ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာကပြောလာတဲ့အခါကျတော့မှသူပြောညာကိုခင်ဗျားတို့ကသူများပြောမဟုတ်တော့ကြောင့်အယုံကြီးယုံလိုက်စမ်းပါလို့ခွန်ကြီးကသတိပေးလိုက်ပါလေ။သူများပြောလားခန္ဓာကပြောတာ။အဲခန္ဓာကပြောတာကမှအယုံကြီးယုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအော်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့အတူနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့အတူတူနေရတယ်ဆိုတော့ဘောမလားအဲ့ဒါများလားကြည့်ပေးရရှင်းလားဒါရင်ဘာများလဲကြည့်ရမယ်သင်္ခါရဒုက္ခများလဲကြည့်ရမယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲသင်္ခါရဒုက္ခမှာတပါးကျန်ကျွန်းဒီပြန်ဘာများရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီသိကြအောင်ဩသင်္ခါရဒုက္ခမှာတပါးဘာမှမရှိပါလားဒါတွေကအဆုံးရှိနေပါလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေကအဆုံးရှိနေပါလားလို့ကြည့်ပေးကြပါဘာကြရလဲ။အဲဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်ပြီးငြင်းဝေနာကြည့်လိုက်ပြန်လို့သင်္ခါရဒုက္ခစိတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ပြန်လို့ပြက်ပြက်သွားပြန်တော့ဘာပါလိမ့်။အင်းရုပ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာတာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေ။ကဲတော့ပြန်လေကဓမ္မတို့ဘာလို့ကြည့်တွေ့နေရ။အဲသင်္ခါရဒုက္ခကြည့်ဥက္ကမောင်တို့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါကသင်နေတာတုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမမေးပါနဲ့တော့တဲ့ဝိပဿနာရှင်နည်းသင်နေတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါရှင်းမလား

ရောက်တတ်ပေးတဲ့နေပဲသိရမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါတတ်ပေးရမလားရိယာမျက်လုံးတတ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိကြလားခင်ဗျားတို့ပင်ကိုယ်မျက်လုံးနဲ့တော့ပြင်လှရာရဲ့အယုတ်ဆိုးရာရဲ့အကြီးတန်တာရဲ့ဥက္ကမုံဒါပဲမြင်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခကိုတော့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြပါလားအဲ့ဒါယနေ့ဒီနည်းနည်းရောဆရာကြီးရုပ်စာဟောပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကမေးကြတယ်နော်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကသင်္ခါရဒုက္ခမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကအတ္တင်္ဂဒပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုတာကသိသိချာချာဟောတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရင်အတ္တင်္ဂဒပဲကိုခင်ဗျားတို့ညာပြေတော့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာကြီးနောက်ဆုံးမိဘယ်ဘက်ပြေးမယ်ထင်လားအဲဝိပဿနာနှလုံးထဲနဲ့ပြီးပါလေတဲ့ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဘာမှရှိဘူးဆိုသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ဖို့နောက်သင်္ခါရဒုက္ခကိုသင်္ခါရဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့အတ္တင်္ဂဘက်သို့ခင်ဗျားတို့ညံကူးသွားရမယ်။သဘောကျလား။ပရမရှိသောကံမြင်ရမယ်။သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ရမယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလာပြီဆိုမှပြန်ဒုက္ခဖြစ်ပဲလို့ဝိပါနိုင်ပြီးဒီကလာလာတဲ့အခါကြားလိုက်ချင်းတကယ်သိညံပဲပဲပြေးသွားလိမ့်မယ်ရှင်။အတ္တင်္ဂဒုက္ခပဲပြေးလိမ့်မယ်။ရှင်းမလား။အဲ့တော့ဝိပါဒနာဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကလာပါတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာနော်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာ။ဇနေဇာနုတ္တရမက်ကမာသေနဝိတေသတောကတ္တသင်္ဂတနာဇာတာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ပါ။ပါဠိဟာနာမရူပကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာ။အဲ့တော့ဘာတဲ့။နိဗ္ဗာန်ကူးဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့ညာဟာဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုများကူးသွားပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယင့်လာလို့ရှင်ဒီညာဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမှသင်္ခါရဒုက္ခဘက်မှအတ္တင်္ဂဒဘက်ကိုကူးသွားရှင်းမလားကဲခင်ဗျားတို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယင့်ရင်ဒီညာပဲသွားမှရှင်ဒါပြန်ဥပဒနာညံပြီးတော့မဲ့ညံလာတာပဲရှင်းမလားဥပဒနာညံပြီးတော့အဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမြင်အာလုံရာဓမ္မတွေရှုခိုင်းတော့မြင်ရပါပြီသူတို့မြင်ပြီးကလာနေမှတန်းနဲ့ဖြားဆိုဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါရဒုက္ခတွေဥပမာမတွေ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့တော့အရင်တော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ညံနေဟာစိုက်ခဏစိုက်ခဏမနေဘူးလားအင်းရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့ဒီညံဘယ်ပဲသွားပါလိမ့်မုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခမရှိလည်းပဲသူတို့ရှုနေတဲ့ညံကသွားပါလေရှင်းမလားဘုရားညံဒီဘယ်ဘက်မှနေတော့အေးဘုရားညံဒီဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလေးမှတ်လိုက်ကြံသင်္ခါရဒုက္ခဘက်မှကြီးကြည့်နေတယ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္ဆာပဲယူမကြည့်ဘူးလားနောက်ကြတော့ဥက္ကမကြီးဒီညံဘယ်ဘက်ကူးသွားတယ်အတ္တင်္ဂဒဒုက္ခပဲကူးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်တဲ့အကုန်လို့ပါဟုတ်လားရှင်ရင်းမှတဲ့နဲ့ဒီညာဒီပဲဖြစ်ပျက်တယ်ပဲနော်လို့သွားပြီးကလာဩခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသူ့ဟာသူကူးသွားတယ်တရားဓမ္မတို့သူများကူးလို့ရတယ်လားသူ့ဟာသူညာချက်ပြီးကူးသွားတာလားဒါသေးချာမှပါလို့အလုတ္တရားမှနှလုံးထဲနဲ့ပြအောင်လို့ဟောနေတယ်တရားဓမ္မတို့အလုတ်တရားမှနှစ်မျိုးရဲ့ရှိပါတယ်ဘုရားရှုနေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်သည်ဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါရဒုက္ခဘက်ကိုအမြဲလဲနေတာပဲဘုရားရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီပဲလဲနေတော့သင်္ခါရဒုက္ခဘက်လဲနေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခဘက်လဲနေတယ်ဆိုတာသိပြမြင်ကြပဲလဲနေတယ်ဆိုလည်းဟုတ်တာပဲသိပြဒုက္ခဘက်လဲနေတယ်ဆိုရင်သိပြအနတ္တဘက်လဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုရကနေပြီးဒီကာလဒီညံဒီအခုရှုနေတဲ့ညံဒီဒါသင်္ခါရဒုက္ခတွေထားပါတယ်ဒီဘက်ကတွေကဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုတစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်တစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်လိုက်ပြီးဒီကာလသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေဒီညံတွေကအခုမမြင်မေဘူးလေအဲ့မြင်ရကနေပြီးဒီကာလနောက်ဒီညံဘယ်ဘက်ဆက်သွားသလုံးလို့မေးမနှစ်ဖြစ်ကြဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ပဲလက်သင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တော့အတ္တင်္ဂဒဒုက္ခလို့ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်ကဲ
ဘယ်လိုဆိုရမလဲအတင်္ဂရဒုက္ခတရားဓမ္မတို့အတင်္ဂရ

0: တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံတော်မင်းရှင်းမလားနောက်ကဓရမတွေဒါနဲ့ဒီညာအခုဒါကဓရမတွေခန္ဓာအစဉ်တန်းကြီးဆိုလိုက်ပါတော့ပရမတော့ဖြင့်ခန္ဓာဘဘုံကြီးကရှုခိုင်းတာပဲပရမတော့ဘာရှုခိုင်းမှာလဲခန္ဓာရှုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာတွေတွေ့ပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေတွေ့လို့သင်္ခါရဒုက္ခတွေတွေ့တယ်ညံနေဒါကသိရင်နော်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့တယ်ညံနေရင်မလားဘူးလားတွေ့ပါမယ်ရင်ရတာပေါ့လေတွေ့ပါများတဲ့ခါကျတော့ဒီကဒုက္ခဒီကမြင်တာဒီကဒုက္ခဒီကသင်္ခါရဒုက္ခဒီကမြင်တတ်တဲ့တရားဒီလိုကြီးမြင်မနေပဲဘူးလားမြင်ရတော့ဒီကြတော့မြင်မှများလာတဲ့အခါဥက္ကမောင်ဒီမြင်တဲ့ညာဟာနှုတ်ွားမလားယင
1: ်
0: းဒါကခမားတို့ပါရမီရှိလို့ယင်းလာတာလားသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာဆိုတော့သိကြဘူးလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဩဒီဥစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဘာတွေတောင်ခွာနေကြမလို့တော့ပါဘူး။အင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေသာဧကံရှိတကယ်ရှိနေပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့မှသုံးရကြမကြဘူး။ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ။အင်းဉာဏ်နဲ့သုံးရကြကြားလို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရပါများရဲ့ညာလာပြီဆိုမှဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီဉာဏ်นี่တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခပဲကိုမလှဲ့တော့ရှင်းသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်တယ်ပဲတဲ့ဘယ်ပဲလဲတော့ပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်တယ်ပဲလဲတော့ကဲဒါဖြင့်ပထမညာဘယ်ပဲလဲတော့နောက်ရင်လာတဲ့ညာဘယ်ပဲလဲတော့ဒါပဲဒါပဲဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်လာတာဟောမှာပဲဘုရားပွင့်လာတာဟောမှာဘုရားရတဲ့ဒါဟောလို့ဘုန်းကြီးကလည်းမွေစေရလို့ဓမ္မတွေဒါပဲဒီမွေပဲပေးနေတယ်သဘောကြလားဗုဒ္ဓဉာဏ်ဒီဓရမတို့ဘယ်ဘက်လက်နေအောင်နောက်ဒီဉာဏ်ရင်းလာရင်ဘယ်ဘက်လက်မတင်လားဒါဖြင့်ခမည်းတော်ဟောဒီဖြူလေးကအတ္တင်တနိဗ္ဗာန်ထားတယ်ဒီဘက်ကသင်္ခါရဒုက္ခတွေခန္ဓာကြီးထားပါတော့နော်ဒီဘက်ကဘာပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခဒီဘက်ကအတ္တင်တနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရှင်းမလားဒီကရှုတဲ့ဉာဏ်ကဓရမတွေကဗုဒ္ဓကျိုးစွာသင်္ခါရဒုက္ခပဲကြည့်ရှုနေရမယ်ဝိညာဘောလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိနေစိတ်ဘောကရုပ်တွေပေါ်နေအောင်အဲ့တော့ဟိုးတဲ့ဓရမတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရတာနေပြီးကာလမှာဒီညာနေဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲလက်ဒီဘက်လက်ရှင်ရင်မတ်တန်နေတော့ဓရမတို့ဘယ်လိုလက်သွားတာရှင်ရင်မတ်တန်နေလက်သွားတော့ဒီကံကကြီးကမရှိလို့လက်သွားတာလားဉာဏ်ထက်လို့ကြောင်းသွားတာလားမေးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားသနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှမရောက်သေးတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကတော့ရှိတယ
1: ်
0: ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကရှိရတယ်ဉာဏ်ကလည်းဒီဘက်လက်ဒါသေးသေးရှားရှားပတ်ပါတရားဓမ္မဥက္ကမဒီတလုံးသိရေးကြည့်ပါလေဒီခန္ဓာကြီးကဘယ်နဲ့လို့ရှိရင်မှတန်းတယ်ဘယ်လဲပါခန္ဓာမရှိတဲ့အပြင်ရပဲလက်မသွားဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာနာနာလှုပ်လှုပ်ရမှာတုံးဆိုတဲ့မေကွန်းဟာဖြင့်ယနေ့ပြည်တယ်လို့အောက်မိပါတယ်ဘာနာနာလှုပ်ရမလဲသင်္ခါရဒုက္ခနာနာကြည့်ရမှာပဲရှင်းကြလားဖြစ်ပျက်ကိုဖြစ်ပျက်ကိုနာနာကြည့်လို့ဒီညာရင်လာမကရင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဒီညာပြီသင်္ဒဘက်ကနေပြီအသင်္ဒဘက်သူ့အောင်မကူးတော့ရှင်းမလားသင်္ဒဘက်ကမှအသင်္ဒဘက်သူ့အောင်သူကူးသွားတယ်ကဲတရားဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ဒါမိဘမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကသဘောကျ
1: တ
0: ယ်ဒါပေမမြင်ရမှာလားမရှင်းမတတ်နဲ့ကူးသွားတာမြင်ရမှာလားရှင်ရမတဲ့နဲ့ကူးသွားမှမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာသေသေးချာချာမဲ့ကင်ဖြစ်ပါလားဖြစ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးမျက်ကြည့်ချတာပေါ့ဗျာကူးသွားလို့ရှင်မဲ့ကင်ဖြစ်ပါဖြစ်မကူးသေးရင်မဲ့ကင်နာပါနဲ့ရှုပ်နေတယ်မှမကူးသေးရင
1: ်
0: ကူးသွားရင် ဒါနဲ့ရှိရတဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကြီးရှိရတဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကိုပြောက်ပြီးတကလားကူးသွားတာလားလို့မေးတော့ခန္ဓာကတော့ဘယ်ကနေကြည့်ရှိတာပဲသဘောကျလားခန္ဓာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့ဘယ်ကနေကြည့်ရှိနေတာပဲရှိမင်းရှင်ညာဆိုတဲ့ညာကကူးသွားတာလို့မှတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြညာကကူးသွားတာလည်းသေချာမှတ်ပါအခုတရားဒကာရမရဏကြီးသုံးပါးလောက်သာရှိသွားသေးတယ်ဒကာသစ်လူရင်းကဒီနှလုံးနဲ့ပြောဘယ်နှလုံးပြောနေရလဲအဲ့တော့တရားဓမ္မတော့ဟောသူများပြောတဲ့ကြားတွေကိုမယုံကြပါနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်သရဝေကြီးกว่าလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးกว่าဒီလိုမဆိုလိုက်ပါနော်သင်္ခါရဒုက္ခသာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပျက်တယ်ဖြစ်ပျက်တယ်သာဆိုင်မြင်သာကြည့်ပေးပါတရားဓမ္မတော့နော်ဘာဖြစ်နေကြည့်အောင်သင်္ခါရဒုက္ခသာဖြစ်နေကြည့်ပေးပါသင်္ခါရဒုက္ခဆယ်ပင်ကြည့်ပြီလို့ရှိရင်ဒီညာကြီးသင်္ခါရဒုက္ခကြော်ပြီးတကလားအသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးမလားမကူးဘူးလားဒါနဲ့ငါဓမ္မတို့အဝေးကြီးလားနေသေးလားဆိုတော့ဟိုသင်္ခါရမဆုံးလို့အသင်္ခါရမတွေ့သေးတာသဘောကျသင်္ခါရမြင်တာအပားမဝသေးလို့ဝါအကျိန်မများသေးလို့အသင်္ခါရပဲမကူးဘူးမျက်မှောက်ဒီညာကူးပါသဘောပါလားဒါနဲ့ငါဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘာမဲ့ပြီးရှိရမလဲဆိုတာကိုအဖြေထုတ်ပလားဘာမဲ့ရှိရအဲသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေကြဒကာဓမ္မတွေလည်းနားရဝလို့သိနေကြဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြပါလေရမလားအဲဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြကိုသာဥက္ကမောင်တို့ကညာနေတဲ့ငါနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတယ်လို့မလားနဲ့အာရုံတရားတွေလုံးဆုံးနေကြချပေးလိုက်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ငါနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမလားကြီးနဲ့သင်္ခါရသာရှိနေသဘောကြအောင်ပါရှုရမယ်သင်္ခါရကရှုနေရှုလို့ဒီညာရင်လာမကရင်လာတဲ့ဆွေးချင်းချင်းကိုမြတ်ရှိပဲကူးမယ်ရှင်ဒါခင်ဗျားတို့ကကူးခိုင်းလို့ကူးတာလားသူကဆိုညာရင်လို့ကူးတာလားသဘောပါဒီကလုံးပြောရမယ်ဘုန်းကြီးကအာရုံတရားတော်လုံးဒီဆုံးညာရာမိပါတယ်လို့ဘုရားမတော်ဘူးကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဥစ္စာလေးနှလုံးပြောတာကိုအတော်ကျဉ်းတော့ပါဘာဖြစ်လို့ကတော့ကျင်နိုင်ရကတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်ရွှေရာဒီမှာဒီကနေဒီကူးတဲ့ဆရာဥစ္စာကနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းကဒါပဲရှိတာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှကြမ်းသင်္ခါရအာသင်္ခါရကူးတာရှိတာမှန်ပါသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားသင်္ခါရဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာသဘောပါအာသင်္ခါရဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာတရား3မျိုးလေးရှိတယ်ကွာဓမ္မသင်္ခါရဒီမှာဟောတာသဘောကျဒီဘက်ကပါတယ်သင်္ကြာဓမ္မဒီဘက်ကပါတယ်အတင်တဲ့အနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ကြာတရားပြည့်ပြည့်ဆိုင်မှာပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဗျာသဘောကျဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ညံပြီးရှင်းဥစွာဘယ်ဘက်လက်ရသဘောပါကောင်းပြီဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မတို့ရှိနေတာလားသူကရှိပြီးကြလားဒီဘက်ကအတင်တက်ကဒီစောင့်နေတာလားအင်းသူကရှင်းနေနေတာလားအင်းငကူကပဲအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာပဲလားဘယ်လိုလုံးပြစ္ဆုတ်ပံဘောနဲ့ပဲယခုရှိနေတာလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာလားပြစ္ဆုတ်ပံဘောနဲ့ယခုရှိနေတာလားအာအနောက်မှာအနာဂတ်ကျမှာပေါ်မှာလားလို့သုံးချက်မေးရမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကြီးအတိတ်ကရှိကြလားလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်တို့ကိုမြရွှေတို့တကအတိတ်တို့မရှိဘူးပြောသဘောကျပြိဿုပ္ပါခုရှိနေကြလားမေးရင်လည
1: ်း
0: မရှိဘူးအနာဂတ်မှာရှိနေကြလားလို့မေးလို့ရှိရင
1: ်
0: မရှိပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိတဲ့တရားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မေးလိုက်တာမင်းကြီးဖြတ်ပေးကြလို့ဥက္ကမောင်နော်မင်းနာမင်းကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကအတိတ်ကရှိပြီးသားလားခင်ဗျာယခုပြည့်စုံပိုင်းရှိသေးလားခင်ဗျာနောက်မှပဲရှိလက်တန်တရားမျိုးလားခင်ဗျာဆိုတော့ဒကာကြီးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြေတာပဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မဒီဝါစိန်နှလုံးဒီဘက်ကဝါစိန်နဲ့တရားတော်ဖြတ်ဒကာသိနော်ဒီဘက်ကဝါစိန်နဲ့တရားတော်ဖြတ်ပြီးဝါနှလုံးကိုပုတ်ပါဘယ်ဝါထဲမှငကုလုံးကမပုတ်ခင်တုန်းကပူရတဲ့မိရပေါ်ပါငကုကဘာမှမရှိဘူးသဘောကျငကုကဝါနှလုံးထဲမှာအပူရပါပါရဲ့လား မပါဘူးဆိုတော့သိကြဗလားတို့တော်ခင်ဗျားတို့ကမလျှော်ရန်ပုတ်ပေးကြဝါနှလုံးဘာဖြစ်လာမလဲဘူးလားမလားဒါကဝါရမပါလာလားအခုမှအလုံးလို့လို့ပေါ်လာတာလားအဲခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့ဒီအလုံးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကတကပေါ်လာတာမဟုတ်သင်္ကတသိတဲ့ညာပေါ်လာအလုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကတသိတဲ့ညာ
1: ပေါ
0: ်လာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတရားနာရုံနဲ့မကျေနပ်ဖဲနဲ့ဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်လည်းပြောမယ်လုံလေးကိုလည်းပြောမှာဧကံမှပြေကလာဩဝါရုံပုဒ်တာကိုဆရာဘုန်းကြီးကရောမိလင်နာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်နာသိင်းကဖြေမှုရောဝါရုံသူ့အတူတူချတာအင်းနေတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအပူရဥက္ကမောင်လာပါလ
1: ာ
0: ပါတယ်ဥက္ကမောင်ကဘလုံးလာဝရိယနဲ့ဇလုံးဩကထားဇလုံးပေါ်ထားပြီးတော့ပုတ်စမ်းမြာဘာဖြစ်လဲဘုရားဓမ္မတွေပူလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဝါရပူလာတာလုံးဝဘယောကကြောင့်လားရှင်းညာလားဝါရပူလာရလားလုံးဝပြောကားကြောင့်အဲဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတယ်လုံးဝပြောကားဝရိယလင်းနဲ့ဝရိယတာသတိတာဝရိယစိတ်ပညာနဲ့သာဟောတာစိုက်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရင့်ရင်လာတာပူလာရတဲ့တူတယ်သဘောက
1: ျ
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ရင်လာတာဘာဆိုကြမလဲဝိပူလာရဏဒီမိထွက်တော့မလို့ပူလာရဏမတူဘူးလားဒါဒါဖြင့်တိုင်းနိုင်ပြီဥက္ကမောင်ကဖြစ်စေကိုမြတ်ဆိုတာဖြစ်စေတက္ကသစ်ကဖြစ်စေတိုင်းနိုင်တော့တဲ့လိုက်တော့မိထွက်လာတဲ့အချိန်လေးရောက်တော့တက္ကရမိကိုထတော့မတော့ဘဲနဲ့ဒါငါကဝါရဲမိပါလို့လားတဲ့လူသောပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝဘယောကကြီးချက်တာမှုကြောင့်လားရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဝါရဲမှာမိမပါပုပ္ပံများလို့ပူပူပါများလို့မိဖြစ်ဒီတိုင်းနေဘူးလားဒီမှာလေခင်ဗျားတို့သင်္ကရာတရားကိုဒီညာလေးနဲ့အမြဲတမ်းလာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ပူလာတာနဲ့တူတူပဲမိသွေးတော်မလို့ဆိုတာမဆိုရဘူးလားခဲတာဖြင့်ကြည့်နိုင်လို့ကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးမှဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဟောဒီတရားဝိပဿနာမက်ကလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်ပြီးဒကာလာဒကာရဲမိစ္ဆာတောက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်အတူတူဖြစ
1: ်
0: ရေးမိဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့စူတော်မလို့လားတဲ့သင်္ကရာတရားကိုကြည့်ဘူးအလုပ်လားသင်္ကြန်ရီယာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိကပူထွက်လာတာအတ္တန္တကူတော့မယ်ဆိုမိကိုတော့အတ္တန္တပဲကူတော့မယ်ဆိုရင
1: ်
0: မိတော့လာတယ်ဆိုတာလည်းမိနေနာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်းတာသိနေဖြေတာပါဆိုတာလည်းသေသေးချာချာဖတ်ကြပါဒါပါဠိအကိုကလွတ်ပြီးပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်ယူကြမယ်ရှင်းမလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာယနေ့ပြောစရာရှိတဲ့အချက်ကဒီနှလုံးမပြောစရာရှိနေတော့တပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဘယ်နဲ့များလို့ວ່າပါမလို့ကဲတပည့်တို့ကမေးပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့တပည့်တို့ကိုယ်ရနာရသေးရမွဲရဆိုရတဲ့ဒုက္ခတွေကတပည့်တို့ကိုယ်ရင်းနေရပြီဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလည်းအေးမယ်လို့ဩခေါ်ကြတယ်ခေါ်တဲ့တိုင်လည်းနိဗ္ဗာန်မှပဲနေရကြမှာပဲတပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒဂရမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှတိုက်ရိုက်မရောက်သင်္ကတဘက်ကိုညာလှည့်ပြီးမှအတ္တန္တဘက်ကိုညာရောက်မှာသဘောကျလားဒီညာนี่ရှိဥစွာဘယ်လဲသင်္ကတဘက်ကိုလှည့်လို့ရင့်ပန်တော့မှာဘယ်လဲကဲဒါဖြင့်နာမရူပပြိစေတဲ့အကျမ်းကပရိပါဝကကမေနေဝံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိပါကကမေနေဝံတဲ့မင်းဟောတာတော့ရင့်ကြအောင်လုပ်စမ်းပါပရိပါဝိတ္တဘာဝနာကွာတာပြင်းနေလေသင်္ကရာတရားတိတ္တကုသနာရှုတာနေတရားဓမ္မကကွာနေတဲ့ရင်းပြီလားတိတ္တကဘာလို့မရကွာနေပါပရိပါကကမေနေဝံနဲ့ရင့်ကြလာပါလိမ့်မယ်ကွာတယ်သူပရိပါဝိတ္တဘာဝနာနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဗျာတဲ့ကလေးရင့်ကြလာတော့ပရိစ္ဆာဇန်ဒီသင်္ခါရီဟုတ်ပြီသင်္ခါရဒုက္ခတွေဟောဒီညာကစွန့်နေမှာကွာမမြင်တော့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုစွန့်သွားမယ်စွန့်သွားတော့တက္ကံတိအတင်တိတဲ့ဒီဘက်ကူးလိမ့်မယ်ကွာရင်းမိဗလားသင်္ခါရဒုက္ခစွန့်ပြီးဘယ်ဘက်ကူးနော်ဟောခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ညာပထမဒီဘက်လှည့်မခင်မခင်ဒီပထမသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ပြဲမလှည့်ဘူးလား ရင်းပြက်လာတော့အသင်္ကြရပဲသူ့အသူလဲပါခင်ဗျားတို့ကဆူတောင်းရတယ်လားသူ့အသူလဲလားဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဘာလုတ်ပါလိမ့်မလို့ဘုရားမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါရဒုက္ခပဲလက်ဖို့အလုတ်ပါခင်ဗျားတို့တာဝန်နိဗ္ဗာန်ပဲလက်ဖို့အလုတ်ကမိတ်တာဝန်ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့အလုတ်ကပါတယ်သင်္ခါရဒုက္ခအလုတ်ကိုပဲမဂ္ဂင်္ဂပါနဲ့ရှင်းပြောလက်နေဖို့လိုတယ်ရှင်းကြပါလားနောက်ကြတော့မကကျုပ်နိဗ္ဗာန်ပို့ပေးပါလို့ဆိုရပါလားသူကသူနိဗ္ဗာန်ကြီးလက်သွားတာလားဒါကမြဲဘုံညာနိဗ္ဗာန်မဲ့လက်သွားတာပဲဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားဒါပြန်ဥပ္ပမောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာကိုရှိဥစွာဘယ်ဘက်တည့်ရမလဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခပဲတည့်ပြီးကလာတရားဓမ္မတွေတည့်ထားတာပါတဲ့ဩသင်္ခါရဒုက္ခဩသင်္ခါရဒုက္ခပဲဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့သတိနေပါဗျာသဘောကျလားဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့တရားဓမ္မတွေအသိနေချက်မှာသူကလို့သိနေတော့ဟောရုပ်ကျရင်းကြမလားမင်းကြက်ဘူးလားညာလေအဲရင်းကြလာတဲ့အခါကျတော့သူတွေသင်္ကြန်ဘက်ကနေပြီးဘယ်ဘက်ကူးမှခြင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကကူးခိုင်းလို့ကူးလာလားရင်းတော့သူကသူကူးလာလားခင်ဗျားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတွေကိုကပုတ်ခိုင်းလို့ရောက်တဲ့တရားလားညာရင်းမှညာလှဲ့သွားတဲ့တရားလားအိုးဒီတရားဟာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားဟာပိတ်ပြီးတော့မများပဲနဲ့။အော်လူရင်းတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်။မပေါ်ကြဘူးလား။လူရင်းကပြန်ဒါပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအလုတ်ကဘာလုတ်ပါလဲ။ဟောသင်္ကြန်ပဲဒီညာလဲပြီ။ရှင်းမလား။ခင်ဗျားတို့လုတ်ကဘာပါလဲ။သင်္ကြန်ပဲညာလဲပြီ။ရင်လာလိမ့်မယ်တဲ့။လက်ပါများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းမများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံနေမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာလူကရင်လာမယ်။ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းလို့ရင့်လာတာလားမြင်မှန်ရောရင့်လာလားကဲရင့်လာမကရင့်နဲ့အဆုံးကြတော့ခင်ဗျားတို့ရှုပ်နေတဲ့ညာဘယ်ဘက်လဲမလို့ကဲခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းကြောင်းလဲလားရင့်လို့လဲသွားတာဒါဖြင့်ခင်ဗျားရှိဩမိထွက်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲမိထွက်လာအောင်ပူလို့မင်းမထွက်လာအောင်မပူသေးလို့ရှင်မင်းကိုမထောက်သေးဘူးရင်းနေရအဲမင်းထွက်လာအောင်ပူရင်ဘာဖြစ်မှာတဲ့နော်အဲသူနေသူပဲတဲ့ခမည်းတော်အလုတ်ကမင်းပွက်နေဖို့အလုတ်ပါဒါဖြစ်ပြရှိနေဖို့အလုတ်ပါရှင်းမလားမင်းထွက်လာအောင်ပူလာပြီမင်းထွက်လာအောင်ရင့်လာပြီဆိုလို့ရှင်ပြဒီညာဒီမကင်၅ပါးက၈ပါးမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါမိထွက်လာတာပဲမိထွက်လာခြင်းနဲ့ပြင်နေတဲ့အတ္တင်္ဂရပဲမလဲဘူး။ဒါဖြင့်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးနေတုန်းကသင်္ကြန်ပဲကြီးလဲတယ်မှတ်ပါ။မဂ္ဂင်၅ပါးကသူတို့အားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပြီးဒီကရဲအတ္တင်္ဂရပဲလဲသွားတဲ့စရိဥ္စာသူရှင်ရှားရှားမိလိနာပညာမှလဲလာတယ်။ပြီးတော့ဟိုထဲမှာလဲအင်္ဂုတ္တုံမှလဲလာတယ်ဒေဂရမတို့သင်္ကြရာတရားကြီးဖြစ်ရှင်နဲ့အဋ္ဌင်္ဂရာတရားပဲဖြစ်ရှင်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တုံမှာလည်းသေချာလာသောကြောင့်ဒေဂရမတွေတာဝန်ညံရှိဥစွာပဲပဲလက်ရမလဲဒီဘက်ကဒေဂရပဲပဲလက်ရမယ်သင်္ကြရာတရားဆိုတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်နေနော်အနိစ္စလေးတွေပဲကိုယ်လက်ရမယ်ဒေဂရမတွေပဲပဲလက်ရမယ်ကဲလက်ရညာရင့်လာတော့ဘူးတဲ့ဒီညာนี่ပဲပဲလဲ့သွားခင်ဗျားတို့ကလဲ့ကြံလို့လဲ့ရလားညာလို့လို့လဲ့ဩညာนี่ကလည်းသင်ဘယ်သူမှကျိုးကြိုင်မရှိပါလားသူ့သဘောနဲ့သူလဲ့တာပါလားဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားသူကမပေါ်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့ဖြင့်သင်္ကြန်ကအဇင်္ဒကုဘုံနားလဲ့ဗလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်မှာညာနာကျူစားခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကုလိမ့်တပည့်ရမကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကူပါဘူးဆိုတာသေးကြပါလားဒါဖြင့်ခေါင်းကဝါနှလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တင်ဘယ်လုံးထဲမှာမင်းပါဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကကြောင့်ဝါနှလုံးကလုံးပူမဘူးမင်းမထွက်ခင်ပူတဲ့အပူဒီသင်္ကြန်ပဲလှည့်တဲ့ညာနဲ့တူပါတယ်မင်းထွက်အောင်ထွက်လာတဲ့အပူဒီကလည်းသင်နိဗ္ဗာန်ပဲလှည့်တဲ့ညာနဲ့တူပါတယ်သဘောပါဗလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးလုံးတတ်ဗလားဒီရောက်ဘာညာပေါ်နေနေသင်္ကြန်ပဲလက်နေတာကပန့်ဥရားပြဖြစ်ပြမြင်လဲ အင်းဥရိယပြေမြင်တဲ့သင်္ကတပဲလက်တာပဲဘင်္ဂမြင်တဲ့သင်္ကတပဲလက်တာဘယမြင်ကုန
1: ်
0: အာရိနဝရီမြင်ကုန်အင်းအဲနာမရူပပရိစ္ဆေတဲ့ကျန်ကတော့ရှင်စွာကွာသင်္ကတကလည်းနေပါတော်ကြအသင်္ကတပဲဒီညာကူးသွားမှာပါပဲဆိုတာအမှန်တန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော်ကြောင့်ငုတို့ကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှင်တွေကိုမလိုက်ရှင်နေနေပါတော့သင်္ကတကစိုက်ရှုပါသဘောပါသင်္ကတစိုက်ယူလိုက်လို့ရှင်သင်္ကတစုတဲ့ဉာဏ်ရဲ့မယ်ဘုရားရှိပဲလဲမယ်ခင်ဗျားတို့ကလဲရင်တော့လဲရလားဉာဏ်ရဲ့တော့လဲပါလားဒါပြန်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တာဘူးမိတော့ခွက်လာအောင်ပူလို့မိတော့ခွက်လာအောင်မပူရင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့မိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်ဘူးလားမိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်လို့ရှင်မိထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာလားသူကသူနေထွက်လာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မသင်္ကတကအသင်္ကတကူအောင်လုံနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဆိုတာဒါပါပဲရှင်းကြပါလားကဲနိုင်ရှိပြီဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါဦ
2: းအလူဇလန်ကိုတော့အလောကမင်းကြီးနဲ့အလောဘီဘယင်းကြီးနဲ့အလာဝကဘလူတို့ဤဇလံကိုတော့ချုံလိုက်ကြရအောင်အလဝီတိုင်းပြည်မှာဘီအင်းကြီးအုပ်စိုးနေတော့အဲ့ဒီဘီအင်းကြီးကလက်ကျင်ကံလည်းဖြစ်အကျင့်လည်းရအောင်ဆိုပြီးတော့တပတ်တခါတော့လေထွက်လို့ရှိတယ်တရားတော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘုရင်ကြီးကအချက်ကွဲရတဲ့ဘဝရောက်တယ်သမင်းကောင်ဝင်ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းထားကြတဲ့အခါမှာကုတ္တာကိုလုံးမစေတာကျုပ်ပေါက်တဲ့လူအပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီလိုအမိတ်ချပြီးတော့သမင်းကောင်ကိုဝိုင်းဖန်ရတဲ့အခါမှာအကင်းပါတဲ့သမင်ကအလွေမင်းကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့မင်းကြီးကအချက်ကွဲတာပေါ့သူချထားတဲ့အမိတ်လဲဆိုရင်သူအပြစ်ဒဏ်ခံရတော့အဲ့ကြောင့်မို့သူကဒီသမင်မရမချင်းနောက်ကနေလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့သမင်ရလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ရလိုက်ပြီအဲ့ဒီသမင်ကိုထမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးရောဝင်ပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နားမိတာပြန်ထွက်မှာညောင်မင်းကြီးမှစောင့်နေတဲ့အလဝကဘလူကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ချောင်းနေစင်းနေမြသမင်တော်အုပ်နဲ့လူတယောက်ပုတ်လွတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဂတိအမခံချက်ပေးအဲတော့တတိထားစရာကောင်းတယ်ဂတိအမခံချက်ကဘယ်နည်းရဲ့ဆိုတာရဲကတ်သက်မထားခဲ့ဘူးသူအဲ့ဒါလို့ဂတိပေးလိုက်တဲ့တိုင်းပဲလူကြီးကိုသွန်သွားပြီးတော့ဆက်နေရတယ်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့လူတွေတနေ့တယောက်ပျောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာလူသူရှားပါလာတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းဖို့စီဖို့လူကနဲလာတော့ဝိကိစ္စကလေးတွေပေါ်မှာလှဲ့လာဒုက္ခပေးလာနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့နန်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်လေးအလှဲ့ရောက်လာတယ်ရှားလာလို့အဲ့ဒီသားတော်လေးကိုသမင်းတော်အုပ်နဲ့ဘလူကြီးစီဆက်သားဖို့ပို့လိုက်ရတယ်ဘလောက်ဝမ်းနေကြကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာတကယ်အဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တကယ်အဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းလုံဝမ်းနေကြကွဲပွဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကအမျိုးဆုံးရှိခဲ့တာရှေးခေတ်ကအဲ့တော့မိမိရင်သွေးတားငယ်လေးကိုအရောကဘီလူကြီးဆက်တဲ့နေမှာဒီကလေးလေးရလဲကံမတန်ကောင်းတော့ မြတ်စွာဘုရားကအလောကပြည်သူကြီးရဲ့ဗိမာန်နဲ့ညဥ်ရံကလေးကရောက်ပြီးဘလူကြီးနဲ့တညလုံးဘလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပြောဆုံးချင်းချောက်တော်လဲပဲနောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့အနိုင်ရတယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတက်ဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်တာပါပဲ။နောက်ဆုံးဘလူကြီးကဒေါသတွေအရှိန်ကုန်သွားတယ်။ယသောဗျာရဲ့အဆုံးမတရားနာသူသိကျင်တာတွေမေးရနေပြီ။သူကစိတ်ချမ်းသာနဲ့အနေထားကနေပြီးတော့စိတ်ထက်နှူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ဘလောက်ပဲစိတ်ချမ်းကြခုခေတ်တောင်မှချန်တန်နဲ့ရှင်သင်ကြီးတွေတောင်မှပဲလူတွေမွေးထားကြတာတွေ့တယ်နော်အိမ်မွေးတရိษံဖြစ်မွေးထားကြတာတွေတွေ့တယ်တကယ်တော့လွန်ချန်တန်နဲ့အကောင်လေးပဲသူတို့အကြိုက်သူတို့ဇေယိုက်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့အကြိုက်လုတ်ပြီလို့ရှင်တရဝါတွေဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်လို့သူတို့စိတ်အထားကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့နဲ့ပြည့်ပြည့်အောင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒေါသကြီးရဲ့အလောကပြည်သူကြီးရဲ့လိမ္မာရင်ကျေးသွားပြီနည်းနည်းဘုသောလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒီအလွေမင်းသားငယ်လေးဟာနာမည်တောင်ရှိရုံမှမဟုတ်သေးဘူးလာပြီးတော့ပို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘလူးကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ထဲကနှလုံးသားမှာကျန်ကျန်တဲ့ရဆက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးမေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့အေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်လူဆိုတာကျန်းတဲ့ဆိုတာလည်းစိတ်ကျန်းလို့ကျန်တာပဲเนาะစိတ်နှုတ်သွားလို့ရှင်ကျန်းတယ်လို့ပြောလို့မရအရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တော့ကြောင်စိတ်ကနှူးညံ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျန်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာဒါလွန်သိတာပါလေလူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောလဲကျမ်းတာပဲသွားရလာတာလဲကျမ်းတာပဲစကားပြောရင်မပြေပြေဘူးစိတ်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအပြေချောသွားပြန်အဓိကစိတ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားလက်စပြအဓိကဖြစ်တဲ့စိတ်ထက်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုက်နိုင်တော့ကျမ်းတမ်းလာတဲ့ဘလူကြီးဟာနှူးညံ့ပြောပြောင်းသွားတဲ့အဆင့်ဖြစ်ဘလောရီအောင်လူညံ့ပြောပြောင်းသွားတော့ဆိုနောက်ဆုံးမှာတမန်ဘုရားပဒဝင်နေတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်မယ်သူကဘာပြောတော့ဆိုသောဟံဝိစရိတမိကာမကာမပူရပူရနမတမနောတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကာလလေးနဲ့ကာလလေးနဲ့သူ့သူ့ရဲ့အဋ္ဌဌာန်ကျက်လေးရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသသွားရသွားရဘယ်ရွာကနေဘယ်ရွာသွားရသွားရဘယ်မြို့ကနေဘယ်မြို့သွားရသွားရမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှ िख ိုးဥတင်ကာရဝါပြုတ်ပြီးတော့သွားပါမယ်လို့ပြောတာနော်သတ္တမပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားကြည့်ယူရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲအမြဲတမ်းဘုရားကိုဥထိတ်ထားပြီးသွားတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့လောကပြည်လူကြီးအဲ့လောက်ထိအောင်ယဉ်ကျေးသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီအလွေမင်းသားငယ်လေးကိုလာပြီးတော့ထမင်းအုပ်နဲ့ပို့တဲ့အချိန်လေးမှာသူကယဉ်ကျေးနေပြီ။ရသော်ပြားရှိမှဒီမင်းသားလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ခါတိုင်းလို့ပေးနေကြအတိုင်းပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘီလူဆိုတာကိုလည်းမြင်မှုတော့မဟုတ်တော့ရှုပ်ပုံနေကြည့်ရင်ဗမာပြည်ထိုးတဲ့ဘလူးတွေကတော့အစွဲကြီးတွေနဲ့အစွဲပြူးပြူးနဲ့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံစံပဲတိုးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကကတာပြတ်လိုက်တဲ့မှာဘလူးရုပ်တုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးရုပ်တုတွေမှာရေးထားတာယက်ရှိနီလို့ရေးထားတယ်ယက်ရှိနီဆိုတာယက်ခိနီပဲဘလူးမလို့ရေးထားတယ်အဲ့ကြည့်တော့လူတိုင်းပါပဲခုနလိုအစွဲပြူးပြူးကြောက်เสียရအောင်တဲ့ပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယမှာတော့ ရုပ်တုတွေရှိတယ်ကရကတာပြလိုက်ကြည့်ကျုံတဲ့ခါကြည့်ကြမို့အဲ့ဒါဘလူးမလို့ရေးထားတာပဲယက္ရှိနီဆိုတာစိတ်ချမ်းကိုချမ်းရကနေပြီးတော့ရုပ်ပုံကြမ်းကြမ်းကြီးပြလိုက်တာနဲ့တူရတယ်ကြည့်ရလားနော်လူထဲမှာလည်းရုပ်ကလေးချောပြီးမယ်လို့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေစိတ်တတ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ကဘလောက်ပဲနှူးညံ့နှူးညံ့စိတ်တတ်ကျန်တဲ့ရက်ဆက်တဲ့လူကကြောက်เสียရပဲเนาะရှုပ်ဆိုးမှကြောက်เสียရမဟုတ်ဘူးအဲရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြလို့မရဘူးရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါဘလူးပဲနဲ့ဆိုပြောလို့မရရှုပ်လေးချောနေပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအာလောကဘလူးကြီးကမင်းသားလေးသူ့လာဆက်တော့သူကလက်ကလက်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုဖះလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။သူ့ပိုင်တဲ့မင်းသားလေးကိုဖះလှူလိုက်တာပေါ့သဘောကတော့။ယေဇောဘုရားကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်။လက်ခံပြီးတော့ကျမ်းစာတစ်ခုထဲမှာတော့လက်ခံပြီးတော့ဘလူးကြီးလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးတယ်။ဘလူးကြီးကမှလာပို့တဲ့မင်းကြီးမင်းမှုရန်နေလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါဟာသူ့ကိုဟထကလို့နာမည်မှဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဟထဆိုတာလက်တလက်ကနေတလက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့အသက်ချမ်းသာရရလာတယ်မင်းသားလို့ထိတို့အိဗေရတယ်ပေါ့ဟထကခန်းငယ်နဲ့ဟထကလို့ဆိုခြင်းရာနေပြီးတော့ခန်းငယ်ကိုကာကြီးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဟထကမင်းသားတလက်ကနေတလက်ကူးပြောင်းပြီးအသက်ရှင်လာတယ်မင်းသားလို့ထိတို့အိဗေရအဲ့တော့ဖះလှူထားတဲ့မင်းသားလေးဆိုဖះရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်နော်မင်းသားငယ်ဘွားကလေးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာသူကလည်းထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတူပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်နှစ်ခုရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအဲဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ခုကိုမသနာယူရအောင်မှတ်เสียရလေးလည်းများတယ်ပေါ့နော်မှတ်เสียရလေးတွေရှိသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်လေးတွေသူရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေဒါလေးတွေဟာအတုခိုးစရာလေးတွေပေါ့ကိုယ့်ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူစရာလေးတွေအဲ့ဒီလိုတေဘေးကငယ်ငယ်လေးတွေလွတ်လာပြီးတော့အသက်ကြီးလာရတဲ့မင်းသားလေးဖခင်ရဲ့မွေးသားသားလို့ပြောနိုင်လောက်တဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာနန်းတော်မှာကြီးပြင်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မကင်းမကွာရှိတယ်အရင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်ပုံရတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအာလူဝိပြည်ကိုကြွတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးနဲ့တွေ့တယ်သို့တော့မှတ်တမ်းမှတ်ရရှိတာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအာလူဝိပြည်ကိုကြွသွားတယ်အာလူဝိရောက်တဲ့အချိန်ကဘယ်ချိန်လို့ဆိုဆောင်းရသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတောအုပ်တုတခုထဲမှာရောက်ပြီးတော့အရွက်ကကျိုးကျိုးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တပင့်အောက်မှာတောအုပ်ဆိုတာရှင်တိုက်တောလို့ဗမာတွေကတော့ခေါ်ကြတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုတာလူတိုင်းတော့မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာဆောင်းရသည်ဆိုတော့အရွက်တွေကြေးကျွေးတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုတာကိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တော့ကပါဠိလိုသိမ့်တပါလို့ခေါ်တယ်။တေယောဘုန်းကြီးတပါကိုမေးကြည့်တော့သိမ့်တပါဆိုတာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဘယ်ပင်ကိုပြောတာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်မှာယူဆနလို့ခေါ်တဲ့အပင်တွေကိုသူတို့သိမ့်တပါလို့ပြောတယ်။နော်ယူဆနလို့ခေါ်တယ်။စကိုင်းမှာတော့တော်ရဲမှာလည်းပေါက်တော့မောက်ခိတော်ပင်လို့ခေါ်တယ်စကိုင်းကတော့ရှုစနာပင်မောက်ခိတော်ပင်အပွင့်လေးတွေမွေးအဲ့ဒီတော့အုပ်လို့ဆိုတယ်သိသဘဝနာအဲ့တော့အဲ့တော့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအာလူမင်းသားလူငယ်လေးဟထတာဟာလဲမြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားမလို့တော်လာနေဖြတ်ရင်းကနေပြီးတောပန်းတောင်ပန်းနေခုမဲ့ဆိုပြီးအဲ့ထက်ရောက်တာ အချိန်ကတော့ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဥဒ္ဓမအေးတဲ့အချိန်မနေ့စောစောသူလမ်းလျှောက်ရင်းအဲ့ဒီရောက်တော့တိတိပင်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာတွားတွေ့စောစောကြီးမြတ်စွာဘုရားကတိတိပင်အောင်မှာဒီတိရွက်ကလေးတွေကျွေးကြနေတဲ့တိရွက်လေးတွေကိုစုပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တောဘဘဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေလေးကလည်းတဖြူးဖြူးတိုက်ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတိုက်ဒီဘက်ကတိုက်တခါလေးတိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မြောင်းလေးပြန်มาပေါ့လေလေးကအေးစိမ့်နေအောင်တိုက်တယ်လေဖြစ်လေဝေးလေးတိုက်နေတဲ့အချိန်ဝေရမတ်လေးလို့ခေါ်တယ်သူတို့မင်းသားကရသဗျာနဲ့ရှင်နိဗ္ဗိဒာဆိုတော့ဖះနဲ့တွေ့ရောအနီးနားသွားပြီးတော့ဖះဟိုချဟိုချပြီးသူကရှင်တရင်တနည်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲကိစ္စိဘန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတရိတ်သာအရှင်ဗျာခြံညတတာအစ္စရပါရလားယဉ်ကျေးမှုရပြောတဲ့စကားပဲမနဲ့စောစောဆိုတော့ညာကခြံညတတာအေးရပါရလားဆိုဒီမိကုံးမေးတာပဲနော်မနေ့မမနေ့ချိန်မှာဆိုအိမေကမေးတာခြံညတတာညာအိစ္ဆေရပါရဲ့လားဒါသူတို့ခေကထုံးနေတယ်လားခုခေကလူတွေကတော့မနေ့တွင်း good morning လို့ပြောမှာပေါ့သူခေကတော့အဲ့လိုမှမနှုတ်မဆုပ်ဘယင်းနေကိုလည်းပဲမနေ့စောစောသွားတွေ့တဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာတွေကအရှင်မင်းကြီးညာခြံညတတာအိစ္ဆေရပါရဲ့လားအဲ့လိုပဲမေးသေးရှိတယ်နော်ဒါသူတို့ခေတ်ကမေးကောင်းအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့တော့သူကမေးတယ်ကိစ္စိဗန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတရိတာချီးမြှင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားညာကခြံညံ့တတ်တာချိန်ဆက်ခဲ့ရပါရဲ့လားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလိုက်တော့ဆိုအေဝံကုမာရဒုက္ခမတရိတာမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီချိန်မှာခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်လက်တော့ကျတော့မင်းသားလို့မခေါ်ဘူးဟတ်တကလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကကွဲပြားမှုတွေပေါ့နော်မင်းသားအေးချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါတယ်ဒီလောက်တင်မြတ်စွာဘုရားမဖြေပဲနဲ့ရေစပ်ပနလောကီဒုက္ခံတင်တိအဟံဒေသံအညတရောလောကမှာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတဲ့ထဲမှာငါတယောက်ဟာအပါဝင်ပဲပေါ်လို့ပြောလိုက်ဒီစကားလေးချက်ပြောတယ်နော်ငါချမ်းသာသာအိပ်ရပါတယ်လောကမှာချမ်းသာစွာအိပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာငါဟာတယောက်အပါဝင်ပဲလို့ဆိုတော့မင်းသားလေးကဒီဖြေကိုသူကမနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဆောင်းရသည့်အချိန်ကြီးဒါဆိုဗျာအစိုးရတော်ထဲမှာဒီတော်ထဲမှာပဲကျိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမအေးတာလေရတဲ့ဥရောလေတင့်အဲ့သူကထောက်ပြတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုတိတဗန္တိဟိမန္တိကရတ္တိဆောင်းညတွေကအလွန်အေးတယ်ဗျာတဲ့အန္တရတကောဟိမပတသမယောနှင်းလေးတွေကလည်းဖောဖောဖောဖဲကြတယ်ရာဒီဥရုဆိုတခိနဲ့တခိတော့သူအရင်တော့ရန်ကုန်ကရာဒီဥရုမတန်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ရန်ကုန်လာတဲ့အခါကျတော့မပူဘူးဆောင်းရသည်မရှိဘူးမအေးဘူးမပူအခုတော့ချောကြောခေါ့နေအောင်ပူနေတယ်အရင်ကရန်ကုန်နဲ့မတူတော့ဘူးဖုံးမထူဘူးအေးတယ်ရန်ကုန်ကအဲ့တော့ရာဒီဥရုတွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဟတ်တကမင်းသားလေးကထောက်ပြတယ်အန္တရတကောဟိမပါဒသမယောလေဇာတိကဈာရှိရဲ့နေ့ဈာရှိရဲ့စီနင်းအကြဆုံးရာတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကယာတိဂုရုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာအအေးဆုံးစံချိန်တင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်ချိန်လို့ဆိုတော့အန္တရတကဈာရှိရဲ့လို့သတ်မှတ်တယ်ယာတိဂုရုမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့ဆောဆူအေးတယ်၊နှွေးဆွေးနှွေးတယ်ပုံမှန်လို့ရှိတယ်။အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ပျက်စီးသွားပြီ။ဒီ ယတိဥရုတွေပြောင်းလဲတယ်တော်ဝပဝန်းကျင်တွေပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုမှန်တယ်ဒါကိုယ့်ကိုယ်သတိထားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုတွေ့ကြုံတာကိုပြောရမှာဆိုရင်အရင်တော့ကပြင်ဦးလင်းတက်လို့ရှိရင်21ပိုင်မှာဆိုအေးပြီအနွေဝတ်တွေပြန်ဝရတယ်21ပိုင်ဟိုဘက်ကျော်ရင်တော့မန်းလေးဘက်ဆိုရင်ပူသွားပြီ21ပိုင်ရောက်တာနဲ့နွေးတာပြောင်းဝရတယ်အခု21ပိုင်ဘာဖြစ်ရတ်တောင်ခိုက်အောင်21ပိုင်ထဲလဲဘာမှဖြစ်သေးဘူးပြူးလေးရောက်တည်တီအောင်ခန့်နှွေးနှွေးလေးပဲခုတော့ဟုတ်ရေဒီဝုဒ္ဓီပြောင်းလဲမှုကတော့ရှိတာတေးချတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်လည်းပဲရှေးမိလိုက်တဲ့လူကြီးတွေမေးကြည့်ပေါ့ရန်ကုန်ရေဒီဝုဒ္ဓီလည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အန္တရထကဂျားရှိရဲ့အဲ့ဒီရှိရဲ့ဟာအအေးဆုံးစန့်ကျင်ရှိတဲ့ရှိရဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားဖို့ဂျာရှိရဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကမှာတော့မာဃနဲ့ဖက်ကုဏလို့ခေါ်မာဃဆိုတာတပူတွဲဖက်ကုဏကတပေါင်းတပူတွဲနဲ့တပေါင်းဂျာရှိရဲ့လို့ဆိုတာသူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ရှင်းတော့ကအိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကတဘူရွဲလာပြီဆိုရင်ရ30လည်းပြည့်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည့်တယ်ဒီအခုပမပြည့်မှာလာပြီကအာဟာကောင်းကင်ကလာ15ရက်နဲ့ပြည့်တယ်ရ30ကမပြည့်သေးဘူးဒီမှာအသုံးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်လာဆိုတာမာတလာနဲ့စန္ဒလာလို့နှစ်ခုပမစကားမှာရောနေတယ်ရ30ရက်အတွက်ကိုလည်းလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဘူတွဲနဲ့တပေါင်းလားဆိုတာသူဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ဂျားရှိရဲ့ဆိုတာတဘူတွဲနဲ့တပေါင်းဂျားလို့ဆိုတော့သူတို့ထုံးစံအရာတဘူတွဲလက်ပြည်တာနဲ့ရှစ်30လည်းပြည်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည်တယ်ဟိုဘက်ကျရင်တပေါင်းလားဆန်းတယ်အဲ့ဒီတဘူရဲတပေါင်းကြာရှိရဲ့ဆိုတာအခုတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်လကြာဆိုရင်တဘူရဲလမကွယ်မီဟုတ်လား၄ရက်တပေါင်းလကန်၄ရက်အဲ့ဒီအတွင်းတို့တဘူရဲတပေါင်းနှစ်လအကြာဒီရှိရဲ့လို့ဒီလိုဆိုနိုင်တယ်သို့မဟုတ်တဘူရဲလာပြီနေ့ဟာအပြီးဆိုရင်လမပြည့်ခင်၄ရက်လာပြီကျော်၄ရက်ပမာပြည့်မှာတော့ဒီတဘူရဲလာပြီနေ့ဟာအအေးဆုံးဆိုပြီးတော့အညာဒေသမှာရသော်ဘုရားကိုမိခင်မို့ဆိုပြီးရီမှန်းပြီးတော့မိဘုံပွဲမိဘုံပြန်ပွဲမိဘုံပွဲတွေလောက်ကြတယ်နော်ဒီတဏ္ဍခါအပင်ကအကိုင်းကြောက်တွေကိုစုထားပြီးတော့တဏ္ဍခါထင်းနဲ့ရသော်ဘုရားကိုရီမှန်းပြီးတော့ပူဇော်လေးရှိကြတယ်ငယ်တော့ကြုံရရသော်ဘုရားเอลอนอาจิโลไอ้นี่เฉิงนี้มาตะนะคาทิ้นเนี่ยศรีริยุยกว่าတော့လို့ရှိမှာရှင်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြအဲ့ဒီတဘူရဲလာမပြီးခင်၄ရက်နဲ့တဘူရဲလာပြီးတော့၄ရက်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်ရဲ့ဟာအအေးမှာစံချိန်ကျိုးတဲ့ရှင်ရဲ့လို့ဆောင်းရဒီမှာရှင်နေနေလဲကြတယ်လွန်ကိုအေးတယ်ခရာခောကန္တကဟတ္တာဘူမိအဲ့ဒီတောအုပ်မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတဲ့သစ်ပင်နာလမ်းကနေ့အခါဆိုရင်နွားအုပ်ကြီးဖြတ်နေတာဖြစ်တော့နွားတွေသွားထားလို့ဆောင်းရသည်ဆိုရင်ဘယ်မှာတခါတခါပိုးလေးကလည်းရွာတတ်တယ်မိုးတွင်းတော့ကနွားတွေသွားထားလို့မြေကြီးကချောမွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးနွားခွာရတွေကနေတက်ပြီးတော့မာနေတယ်အဲ့ဒါဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်နွားသွားတဲ့နွားခြေရတွေကဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြေကြီးကလည်းနွားခွာရကျူးဆူးတွေနဲ့သွားရလိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့တဏုကောပန္ဒသတ်တာတော့အရှင်ဘုရားခင်းထိုင်နေတဲ့တိရဲ့ခင်းတွေကလည်းပါတယ်ဝိရလာနိရောခသပတ္တနိဆောင်ရသည်ဆိုတော့တိပိနေရလဲရွက်ချေသွားတော့ကျွတ်လို့ကျဲတဲ့ဖြစ်နေပြီ။မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဝှထားတဲ့သင်္ကန်းတွေကလဲအေးတယ်။ တိတာနိကာသယာနိဝဋ္ဌာနိသင်္ကန်းနဲ့လည်းအေးတိတောသဝေရမောဝတော်ဝါတိလေအေးလေးကလည်းတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားကခြံညတ်တတ်အေးရပါလေတို့ဘာကြောင့်ပြောတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားစကားအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တောင်းမအိဒါဘုရားသိပြီးတော့အိဒါမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကျိစိတ်ရင်တောင်းမြတ်စွာဘုရားနှစ်နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲမစ္စည်းမရံလေးမှာ၄နာရီရှိတဲ့ထက်ကနှစ်နာရီလောက်ဒါတော့မှအဲ့ချိန်မှာအဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးပဲအနားယူတဲ့ချိန်ရှိကျန်တဲ့ချိန်ကတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ညတကောင်ထီအောင်နတ်ဒီပြမလေးလာတာတရားဟောပေးနေတယ်ယေဇောဗျာကိုယ်ပိုင်ချိန်ဆိုလို့တကောင်ကြော်တဲ့ချိန်လေးအဲ့ဒီနှစ်နာရီပစ္စည်းမရအစာပိုင်းလေးလောက်ဖွဲ့ရဆိုပြန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲအနာယူတယ်အဲ့တော့သူကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့ရဆိုပြန်ဝေါ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအခြေအနေလေတဖြည်းဖြည်းတိုက်နေတဲ့ဆောင်းရသည့်အေးမြနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကဲခတ်ပြီးတော့ရှင်မြားကခြံရတတ်တာရပါတယ်လို့ပြောတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့နာလေရမှာတော့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးမင်းကိုကားလိုက်ပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်သလိုဖြေနိုင်တယ်ဟောမင်းကြိုက်သလိုဖြေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအပုပ္ပိမရှိတဲ့ချမ်းသာကိုပြောတာမင်းသားကပြောနေတာကပြင်မက်ကရာသီဥဒုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာပြောတာနော်အစ္ဆတနဲ့ဗေဒ္ဒဆိုလောကလူတွေလည်းချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုအပြင်ကြည့်ပြောနေကြလားအတွင်းကတော့ဘလောင်ဆူးနေတာဒီမပြောဘူးသူမနော်အဓိကကဘယ်ဟာအဓိကတော့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတာအဓိကကိုချမ်းသာတာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့မင်းမင်းသားကကာယကဒုက္ခမရှိတာကိုပြောတယ်ရသော်ဗျာကကာယကဒုက္ခမရှိမဲ့သူမှစေတသိကဒုက္ခရှိတာကိုပြောအဓိကစေတသိကဒုက္ခဒါကြောင့်မို့ရသဗျာကတရားဟောပြီးသားဖြစ်တယ်သူချမ်းသာဆိုတာအိပ်ရတယ်ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုကိုရသဗျာဟောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြောမယ်တဲ့ကလေးမို့ထမရဲ့တေးသေးချာချာပြောပြတာတိုက်အိမ်လှလှကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အထွတ်တင်တဲ့တိုက်အိမ်တထေးတွေနေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ့အတွင်ရောပြင်ရောလုံချုံအောင်အခုခေတ်လိုဟိုအတွင်ရောပြင်ရောအင်္ဂလိပ်သုံးလိန်ထားလို့လုံချုံစိတ်ချရတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဒီအဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးမှာပေါ်လဲအထွတ်တင်ထားတယ်လေလဲလုံနေတကားကြီးကလည်းပဲတည်တည်ချာချာတတ်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်လေလုံနဲ့ခန်းထားတဲ့တထေးအိမ်ကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာအိတ်ဆက်ဖို့ဂရင်ကြီးရလည်းပဲပါရိခင်းတာတော့ဆိုကောဇောနဲ့ကြီးခင်းထားတယ်နော်ပန်းပြောက်ချဲတဲ့ကောဇောတွေခင်းထားတယ်ကောဇောအဖြူတွေခင်းထားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကောင်းပြီဆိုတဲ့ကောဇောတွေအိယခင်းနေခင်းထားတယ်နောက်ဆုံးမှအိယဘောကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဝွန်ပိုင်ရေလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့မြင်မှုမှသိတယ်ဝွန်ပိုင်ရေအဲ့ဒီခေတ်ကတထေးတွေမှတုံးတယ်အဲ့ဒီဝွန်ပိုင်ရေအခင်းကိုအဲ့ရပေါ်မှာကြာကြာနာနာခင်းပြီးတော့အပေါ်ကလည်းပဲအဲ့ရပေါ်မှာမျက်နှာချက်ပါသေးတယ်မျက်နှာချက်ပါတယ်ချေရင်းဘက်ကရောခေါင်းရင်းဘက်ကရောချေတင်မှုခေါင်းအနီးကြီးရှိတယ်အုံနီးကြီးရှိတယ်ခေါင်းရင်းဘက်ကလည်းပဲခေါင်းအုံမှုအုံနီးကြီးရှိတယ်ထိုခေတ်ကတထေးတွေအသုံးပြုတဲ့ပြိဘောကဒီမှာပြထားတယ်မှန်းဆကြည့်လို့ရအောင်အဲ့လိုအချင်းဒီကောင်လုံလုံချုံချုံအိမ်ကြီးမှာခန်းခန်းနန်းနန်းအိပ်ရာကြီးပေါ်မှာနော်ပြီးတော့ညအခါမှာဆိုရင်တရားစစ်မီမရှိသေးတော့ပါတော့ဆိုရင်အမွှေးနန်းနန်းပါတယ်စီမီကိုတညလုံးထွန်းထားတယ်စီမီကွက်ကိုတညလုံးထွန်းထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါရင်မကဘူးပြောလိုက်သေးတာနော်ကဲစီမီကွက်လည်းထွန်းထားတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးသားဟာသူ့ပေါ်မှာအလုံးကိုမျက်မျက်နှုံနှုံဆုံးရှုံးတဲ့ ဇနီးက၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးဇနီးကသူ့ကိုပြုစုနေကြတယ်နော်ခန္ဓာလာတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးမှာခန္ဓာလာတဲ့အဆင်အပြေနေနဲ့ဇနီးတဲ့၄ယောက်ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံယူပြီးတော့အိပ်ဆက်ရတဲ့တထေသာနော်အိပ်ဆက်ပြီးတော့နေရတဲ့တထေသာဟာသူကချမ်းသာတာအိပ်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားချမ်းသာကအေးရသလားဆင်းရဲသွားအေးရသလားဆိုလောကီမြင်နေပြည့်ရှင်ဘုရားသိချမ်းသာတော့ဘောသူစိန်ကြဆုံးပဲပေါ့မင်းသားဖြေတော့ရသော်ဘုရားကောင်းမြည်တဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းကြအေးရပြီမယ်လို့သူ့မှာရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအလိုမကျလို့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအမှန်မသိခြင်းမောဟကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူမှုတွေအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့သူဟာအလိုမကျမှုတွေကြောင့်မဟုတ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့အကြိမ်ကြီးများဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုချမ်းသာစွာအေးရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားလို့ဆိုတော့အာရှင်ဘုရားမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပူလောင်ငါမှာတော့တဲ့ဒါကကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငါမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒီအပူမှန်တယ်များငါမှာလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝအမြင့်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်းနေငါရဲ့နေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူဟာတစုံတစမမရှိဘူးထားကြမလို့ငါပြောတာငါချမ်းသာတာအေးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်နားလဲစရာအမတမ်းမအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကချမ်းသာတယ်လို့ပြောနေတာရုပ်ဥဒ္ဓတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနေရတယ်လို့ထင်တာသို့တော့တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရရလားလို့ဆိုရောရောစိတ်ချမ်းသာမှုမရလို့ depression တွေဖြစ်ပြီးစူးစိုက်လောက်ကြပါလောက်ကြနေအလိုမကျစိတ်တော့ကရင်နဲ့နောက်ဆုံးဟာဒီအလုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ညာစစ်လဲအလုံးလုံးရတယ်မနေ့ကျတော့လဲဘာလို့အောင်မယ်ညာလို့အောင်မယ်လဲဆိုအေးချမ်းသာအေးရတဲ့အချိန်ပဲရှိမလဲတရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စိတ်ပူရာတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အေးချမ်းသွားအိတ်လို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရင် तू အိတ်နေတယ် तू ခန်းကြီးအလှပါပြီးတော့ခါလဲနော်လေ့ကျင့်စရာအခန်းကြီးမှန်တယ်အဲ့ဒါတွေကချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်လားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်နဲ့ရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူကိုတားဆီးနိုင်လားမဆီးနိုင်ဘူးဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူတွေမှန်တယ်များဟာ तू ကလုံးလိုက်ခတ်ပြီးတော့အိတ်တာအိတ်လျရတယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။ဟောချမ်းသာအစိတ်ကိုရသော်ဖျားထောက်ပြ။ငါမှာတော့အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ငါပြောတာ။မင်းသားကကလေးဆိုတော့ရာသီဥတုတွေအေးတာလို့တင်ငန်းတွေအေးတာလို့နေရာထိုင်ခင်းမကောင်းတာတွေဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစင်စင်ရဲနေရာရှာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူနားလဲအောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်။တပ္ပရာဝိဒုက္ခံသေတိဖြမနောပြိနေဘူးတော်ရှင်နေအကိဋ္တံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွာတဲ့အမြဲတမ်းချမ်းသာတာဖြစ်ပါလေအိမ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်24နာရီပတ်လုံးနော်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေမှာပဲတပ္ပရာဝိဒုက္ခံသေတိအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာနေရဘာဖြစ်လို့ပြိနေဘူးတော်သူ့ရင်ထဲမှာကိဋ္တတာတွေငြိမ့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအပြင်းအထန်သာစိတ်ချမ်းသာနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကပူလောင်တာမှမရှိဘူးယောနလိမတိကာမေသူတိတိဘူတော်နေရုပတိပြမဆင်းရဲမှုတွေမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေတာကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေမရှိလို့သူဟာအမြဲတမ်းအေးချမ်းနေတာဖြစ်တယ်သဗ္ဗအာတတိယောစစ်တဝါတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိနည်းဟရိတရံယင်းနဲ့အပူတွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။လောကလူတွေယင်းနဲ့အပူကိုမထုတ်နိုင်တာဟာတွေ့တာမှုတွေကြောင့်မို့လို့ပဲ။တွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုရင်ယင်းနဲ့အပူတွေလာမှာပဲသိကြတယ်။ပဇက်ကသောကကိဝေနေထိုင်ရေးလို့သာပြောတာ။အေးငါတို့ပစ္စည်းတွေချမ်းသာလို့ရှိရင်ဒီသောကမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတယ်။ဘယ်ဟုတ်လဲလာနေတာနော်။ဒါကြောင့်သားရိတ်သမီးတွေကြီးသွားပြီပူစရာမလိုတော့ဘူးအေးစစ်စစ်ပဲလို့ထင်တာဘဲမောပူနေတာမလာဘူးဆိုပူနေဖုံးမဆက်ဘူးဆိုပူနေတာအေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဟုတ်ကိုကိုအေးတယ်ထင်ပြီးတော့ ဖြစ်သိမ့်နေကြတာဒါဖြစ်တယ်။တကယ်ကတော့အေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။စိတ်နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတာအရှိပဲကုန်။အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာညာ။ဥပ္ပတ္တံတော့ဒုက္ခံသေးတိတန်တုံ

ယသောဘုရားရဲ့ဥပဒကလေးထဲမှာသူကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကဖြစ်တယ်။စိတ်တတူခြင်းနဲ့သူနဲ့ကဖက်ပဲ။သူ့ကိုယသောဘုရားကထူးခြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ပြောထားတာရှိတယ်။ဣတရေကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပဒကနာစတုဟိသင်္ကဝုထုဟိပရိတံသင်္ကနန္ဒာနာဖြတိရံဟတကောအာလဝကောပရိသတ်ဆိုသူရဲ့အချမ်းရသူဟာသူနဲ့သွားတူလာတူစားတူတောက်တူဥပုသ္ဆောင်းတူတရားနာတူလူ900ရှိတယ်ဥပဒက900ရှိတယ်အမြဲတမ်းဒီ900နဲ့ပဲသူကသွားလာနေထိုင်တာအဲ့တော့လူ900ဆိုတာနည်းတော့မဟုတ်ပဲနဲ့လေအဲ့တော့သူရဲ့ association ပေါ့လူ900ရှိတယ်အဲ့ဒီ900လုံးကသူ့ကိုသိလေးစားကြတယ်သိပေးကြကြအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဖော်တွေကိုသူကစူးစီးထားတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကကျဉ်တ်အောင်အလုံးကချစ်ခင်အောင်စူးစီးနိုင်တဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ဟတ်တကာတော်ဆုံးပဲလို့ဆက်ဆိုပြချင်မှာပြီးတော့ဥပဒကလေးထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေဧတဝိခွေတုလာဧတံပမနာငါရဲ့တပည့်ဥပဒကလေးထဲမှာတဲ့သူတို့ဟာဒီစံချိန်ပေါ့စံပြပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတကယ်ကိုချိန်ခွေပဲသူတို့ဟာစံပြပဲဘသူနဲ့ဘသူတို့ဆိုလို့ရှင်ယတိတံစိတ်တော်စကဟပတိဟတကောစအာလဝကောဆိုစိတ်တသူချွေနဲ့အာလူယမင်းသားဟတကတို့ဟာတကယ်စံပြပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဘုရားဥပဒကတွေထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစံပြပဲဘသူပဲလာလာအတော်ဆုံးဥပဒကလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးဝယ်စံထားရမယ်လို့ဆိုတော့လေပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ရသော်ပြချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးချွန်တာကထူးချွန်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုကျင့်နှံ့အောင်သူကစီဦးနိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ငါရသော်ပြအာလူကြီးကြွားတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရဲ့ခြံရံပြိတ္တ900နဲ့သွားတယ်လူ900ဆိုတော့လဲတော့မဟုတ်ပဲသူနဲ့တူသွားအာလုံးဟာသူ့ကိုသိယူသေးကြတယ်လေးစားကြတယ်သူ့မျက်နှာကိုတချီကြီးနဲ့အဲ့လိုနေကြတယ်သူတွေအဲ့ရသော်ပြအကဲခတ်တယ်ဒီလူတွေတဲ့ဟာသူ့ကိုထော်လောက်ကမ်းမ်းလုံးမယ်လူတယောက်မှမပေါ့ဒါလေးစားကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရသော်ပြားကဒီသူ့ကိုမိကုန်းလေးမေးတာရှိတယ်ဒီလူတွေကိုမဟာတိခေါ်တရားဟာဟထက်ကပြိတ္တဟတကဒီကြတော့မင်းသားလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ဟတကလို့ပဲခေါ်တယ်လို့ဆိုပြဟတကရေမင်းရဲ့ပိဋိတ်တကများလာကြီးလားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီပိဋိတ်တကိုစုစည်းုံထားလဲလို့မေးတယ်မေးတော့သူကအရှင်ဘုရားတဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ကဟုတ္ထု၄မျိုးနဲ့တပည့်တော်စည်းုံတာပါအဲ့တော့သင်္ဃဝုဒ္ဓလေးမျိုးဆိုတာကြားဘူးနေကြတာဒါနပေကံရင်ပြယဝိဇ္ဇာကျင်နာတဲ့စကားရှင်ကြီးတဲ့စကားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအထာစရိယကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိရင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတမဏတ္တဓာန်ဥထားခြင်းဆိုတဲ့စီယူရီတရား၄ပါးပေါ့သင်္ဃဝုဒ္ဓတရား၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးအတိုင်းတပည့်တော်လိုက်နာရှင်းသုံးပြီးတော့အလုံးကျင့်နာအောင်တပည့်တော်စည်းယုံထားလာပါလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆန္ဒချင်းမတူတယောက်ကဒါကြိုက်တယောက်ကချက်ချွာချက်နော်အိမ်တော်မှပဲလူတွေဟာထမင်းဝဲထိုင်ဆိုင်ရင်တယောက်ကဒီဟင်းကြိုက်တယ်တယောက်ကဒီဟင်းမကြိုက်ဘူးနဲ့ချက်ပြောတဲ့လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲသိကြတယ်နော်အလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအားလုံးကြိုက်အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာကြည့်
လူတွေဟာနာမစ္ဆာတရားဆန္ဒရင်းမတူကြအောင်အဲ့တော့ဟထကကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့စီယုံကြီး၄မျိုးနဲ့ပဲသင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့ပဲတပည့်တော်စီယုံပါလေတဲ့လူကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကိုတပည့်တော်ပေးကန်းပြီးတော့ချင်းမြောက်တယ်လူတိုင်းကပေးတာကန်းတာမကြိုက်ဘူးတမောမထားဘူးအဲ့တော့ပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကြတော့တပည့်တော်ပေးလိုက်အဲ့တချို့ကတော့ပေးတာကန်းတာကိုအဓိကမထားဘူးစကားပြောလို့ရှိရင်ချိုချိုသာသာနဲ့သူ့ကိုကျင်းကျင်းနာနာပြောမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုတော့ချိုချိုသာသာပြောပြီးတပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတချို့ကအဲ့ဒါလည်းတံမိုးမထားဘူးသူ့အလုပ်ရှိလို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်သူ့ကိစ္စကိုကိုယ်ကိစ္စလို့သဘောထားပြီးကုညီတယ်ဆိုရင်ကျင်းနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံကိုကျတော့သူ့ကိစ္စကုညီပေးပြီးတပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်တချို့ပုံကိုကျတော့ပေးတာလဲတံမိုးမထားဘူးစကားချွချွသာသာပြောတာလဲတံမိုးမထားဘူးသူ့ကိစ္စကုညီလောက်တာလဲလောက်တံမိုးမထားဘူးအဲကိုယ်ကိုထင်သေးမြင်သေးကြည့်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးလောက်တောင်းလောက်တာမကြိုက်တဲ့လူမျိုးကြတော့ကိုယ်နဲ့တန်းလို့ထားပြီးတော့ဆက်ဆံသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးအတိုင်းလူအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးကိုရှင်းသုံးတာသူကအဲသတိထားမှာသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါး၄ပါးဆို၄ပါးအကုန်လုံးရှင်းသုံးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးပေးတာကြိုက်တဲ့လူပေးခြင်းဖြင့်စည်းရုံးတယ်။နော်။ချိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆံမှကြိုက်တဲ့လူကိုချိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆံတယ်။သူ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတာကျေနပ်တဲ့လူဆိုကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတယ်။တော့ဓာတုထားဆက်ဆံမှကျေနပ်တဲ့လူဆိုဓာတုထားဆက်ဆံပေးတယ်။လူအကြိုက်ရ၄မျိုး။ဒီလိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာလေဒီလောက်တန်ရသဘောပေါက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။ပြီးတော့နောက်သူထဲ့ပြီးတော့ဗာရှောက်လိုက်တုံးဆိုအဲ့ဒါတော်တော်ထူးခြားရှင်ပြားတဲ့လူတွေဆိုတာတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနောက်ထောင်မှုတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူမှနောက်ထောင်တပည့်တော်ကသူတို့ထင်ကြီးလောက်အောင်မင်းသားဆိုချမ်းသာကြော်ရတယ်လေပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်ပြီးနိုင်ကန်းနိုင်မင်းသားလည်းမင်းသားလေသူကအာလူပြည်ကမင်းသားချမ်းသာကြော်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်ကသူတို့အထင်ကြီးလောက်အောင်တပည့်တော်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်ဒီလိုစီယုံလို့ရကြမှာရမယ်လူဆိုတာနော်ချမ်းသာလို့တပန်းသာတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲကြာပြောငွေကြေးကလည်းစီယုံမိသားဖြစ်နေတယ်နော်ချမ်းသာတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာလူတွေကအဲ့တော့တပည့်တော်ကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြောရတယ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူရဲ့စကားဆိုလူတွေကတော့နားထောင်မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူစကားကြတော့သူနားထောင်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရဒီချမ်းချမ်းသာကြွယ်ဝလို့လေးစားမှုလည်းပါပါတယ်ဆိုအတိတ်လည်းရှောက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရုခေါ်တယ်သာရုသာရုဟဋ္ဌကယောနိခေါ်တရားရဲ့ဟဋ္ဌကမဟာတိပရိသသင်္ဟိတုံဟုတ်တယ်မင်းလုပ်တာနီးလန်းကြတယ်မင်းလို့မင်းဆောင်ရတဲ့နီလန်းကြလေ။မှန်နေ။ဆရာကောင်းနေ။လောဘကိုကိုမှန်နေပေါ့။တင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးဆို၄ပါးလုံးလုံးအောင်မမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူလူအလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရတာမှန်နေလို့မြတ်စွာဘုရားထောက်ခံချက်ပေး။သူထပြန်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာရဟန်းတန်ခါပရိသတ်ကြီးကြံရတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော်ဆိုတော့ယဟန်နေဟတ္တကရဲ့ဂုံရှင်မျိုးเนาะပထမပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကဟာအယီချင်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ယဟန်တန်ခါတွေကိုခေါ်ထားဘူးတယ်အယီချင်းခုနှစ်မျိုးအယိချင်းခုနှစ်မျိုးဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုတော့တရားတရားနံပါတ်1ယုံကြည်မှုကောင်းတယ်နံပါတ်2ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းတယ်ပြည့်စုံတယ်နံပါတ်3ကမဟုတ်တာလောက်အောင်ဆက်ဆုပ်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဟိရီနံပါတ်4ကဥတ္တပမကောင်းဘူးကောင်းဘူးသူကြောက်တယ်နံပါတ်5ကဘောဓုတ္တရှိတယ်ဒီဘောဓုတ္တဆိုအသိတ္တမိုးကြီးတာနော်ဒါဘောဓုတ္တရှိအောင်လုံးနေရမှာတူတယ်
တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူတက်ဖြစ်အောင်တရားနာရတယ်စာရိဖာရတယ်မျိုးစုံစဉ်းစားအဲ့ဒါရှိမှဘသူပြောတာမှန်တယ်ဘသူပြောတာမှားတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်မှာပေါ့ပညာမတတ်ရင်လာသမယခေါင်းကြီးနေရတဲ့ဗုဒ္ဓညူဘွားရောက်သွားမှာပေါ့ပညာတတ်ရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလို့ရဒါကိုဘုသူတက်ရှိနောက်တစ်ခုကစာကตัวเยยย้อเลยสนใจได้อันเหมียวไม่ရှိဘူးနောက်ဆုံးကปัญญาตุรกองဥစ္စာ9ပါးလို့ခေါ်တယ်ตัตตะตีลาหิริปัตตปะตุตะสาระปัญญาပဲဒါဟတ္တကရဲ့အရင်ချင်း9ရက်ဖြစ်ဒီမှာဟောတယ်ပြန်ဆိုဗျာဒီမင်းသားရဲ့အရင်ချင်းเนี่ยဒါလည်းရှိတယ်သူတို့ကောင်ဥစ္စာ9မျိုးနဲ့သူပြည့်စုံတယ်လောကမှာပဂရိဥစ္စာချမ်းသာရုံမြတ်မကသူတို့ကောင်ဥစ္စာမှာချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟောပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာခိတ္တပဲဝိကြေဒနာချမ်းသာတယ်ဆိုတာခိတ္တဒီသူတို့ကောင်ဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုရင်ထာဝရဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကြီးကျဲခိုင်မာရမယ်ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံကံကံရေးကျိုးယုံကြည်တဲ့ဆိုရယ်ယုံကြည်မှုတနည်းတစားရှိမှုစိတ်ဝင်စားမှုတရားတရားအကောင်းမှုလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကသီလကိုချင်းသီလမပြည့်အောင်ထိန်းသိဆော့ဆောင်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုဘာပြန်ထိန်းလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဩတ္တပါပမာလူတော့အချက်နဲ့အကြောင်းအချက်ဆိုတာဘာကိုရှက်ရမှာတော့ဆိုမဟုတ်တာလို့အောင်မရှက်ကိုယ်တိတ်ခါကိုထိန်းတာဟိရီပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာဩတ္တပနှစ်ခုရှိတယ်နော်လူဆိုတာဒီအချက်ဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုထိန်းတာကိုပြောတာကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအချက်ရှိရမယ်အကြောင်းဆိုတာပဝန်းကျင်ကိုထိန်းတယ်လေးစားတာအဲ့ဒီအချက်နဲ့အကြောင်းနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဩတ္တပအရေးကြီးတယ်။ဝိတ္တုဒီမဲ့မှာဆိုရင်ဟိရိဩတ္တပပဋ္ဌာန်။သီလရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကဟိရိနဲ့ဩတ္တပပဲတဲ့။ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဩတ္တပရှိဖို့လိုတယ်။မရှိရင်ကိုယ်ရလှုပ်ချင်လှုပ်မှာပဲလေ။အာဟုသူရှက်တယ်။အာဟုသူအလုံးမျိုးဆတ်ဆုပ်တယ်ယုံတယ်။အာဟုသူရဲ့အကျိုးကိုကြောက်တယ်။မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှကြောက်တယ်အဲ့ဒီအရှက်အကြောက်ဖြင့်အာဟုသူမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တော့ကိုချင်းသီလာလည်းပြည့်စုံသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိရိဩတ္တပဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာပါတယ်ပေါ့ဘောဓုတ္တသစ္စာဗျာဟောတဲ့တရားတွေနာယူတယ်မှတ်သားတယ်စဉ်းစားတယ်တရားနာပြီးရင်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားပြီးစဉ်းစားတယ်မရှင်းတာမေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာစာကအနှမျောမရှိဘူးနှမျောမရှိဘူးဒီမစ္စရိယဆိုရဲငါသာသုံးမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးညဝေသုံးဆွဲမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ပညာဒါတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ရသောဖြင့်ပညာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဖြစ်ပြက်ကိုနားလဲတဲ့ပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထည့်အောင်ယူတယ်အမှန်ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပညာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထည့်အောင်ပြောဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတာအကြံဉာဏ်အပြင်ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပညာရဲ့အကျုံးဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်တော့စဉ်းစားတတ်ရဘယ်အရာမှမြဲတာမရှိဘူးပစ္စည်းလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းလည်းသင်္ခါရလူလည်းသင်္ခါရအလုံးဟာသင်္ခါရပဲအရောပစ္စည်းကြမှာပဲဆိုရအတွေးလေးရတာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံအတွေးလေးပဲအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ပညာပညာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကထားပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဟတ္တကဟာတော်တယ်ဒီရည်ချင်း9ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ရသော်ဗျာတန်ခါပြိတ္တထဲမှာဟောတဲ့အခါမနေ့ကျတော့
ဒီပိဋကတ်ထဲပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဖះစီကအဲ့ဒါလေးနာယူသွားတော့နောက်တည်းအဲ့ဒီဟထက်ကမင်းသားအိမ်ရောက်သွားကြွသွားအဲ့ဒီမှာဆွန်းတို့ဘာလို့ခံပြီးဟထက်ကမင်းသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောတယ်ရသော်ဘုရားဒကာကြီးကိုချီးမွမ်းနေတယ်အကြီးချင်းကရဲ့ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အံ့ဩပွဲအကြီးချင်းတွေကဒါလေးပဲလို့တန်ခါလေးကိုရသော်ဘုရားမိတ်ကြားတယ်လို့ဆိုဟရကမင်းသားအပါလျှောက်တော့အရှင်မရအဲ့ဒီအချိန်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယောက်တလေများရှိသလားအဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာဆိုတော့မရှိပါဘူးတဲ့တန်ခါပိဋကတ်ဖယ်ရှိပါတယ်တော်သေးတယ်တဲ့လူတွေဒီဟာကိုမသိစေချင်ဘူးသူကသူ့ကုံကိုထုတ်ဖော်တာလူတွေမသိစေချင်ဘူးအဲ့ဒီကိုတော့ကဒီစကားကိုယူဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီတခါလျှောက်တယ်သူကတူပြီးတော့ဟထက်ကတခါလေတွေ့တဲ့အခါဖျားတဲ့ရသော်ဘုရားကဒီလိုအကြီးချင်းအဟောပွဲဣစရိယဂုံအကြီးချင်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဟောတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူဟာလူပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသလားအဲ့ဒီတည်းထဲမရှိဘူးဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့လို့သူတပည့်တော်ကိုလျှောက်တယ်ဗျာဆိုတော့သူရှိတဲ့ဂုံတော်မှပဲသူကလူသိမှစိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအပိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ကြောစုံးမှုကိုမလိုလားဘူးထင်ပေါ်ကြောစုံးမှုကိုမလိုလားဘူးအဲ့ဒါအရင်ချင်းတစ်ခုပဲလူတွေမှာထင်ပေါ်ခြင်းမှုအများရတယ်နော်အဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းမှုကလည်းပဲဒီအကုသိုလ်ပဲကိုရောက်သွားစေတတ်တာပေါ့နော်အိစ္ဆာထင်ပေါ်ခြင်းနာအဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းနာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဒါသူရှိတဲ့ကုံနဲ့ချီးမွမ်းတာတော့မဟုတ်ပဲသူကမနှက်တဲ့သဘောမျိုးရှောက်တယ်အဲ့ဒီရန်ကအဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟထကကိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့ဂုံအံ့ဩဘွယ်ဂုံအကြီးချင်းထဲမှာတခုတိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြအပိစ္ဆာသူဟာကြောကြတဲ့ဟိုထင်ပေါ်ကြောကြမှုကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိစ္ဆာဂုံကြောကြခြင်းကိုလိုလားခြင်းမရှိတဲ့အယူချင်းရှိတယ်လို့ဒီကုံတစ်ခုထပ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟထကဟာအောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့ဒီဓမ္မဆိုင်ရာအယူချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရသွားတယ်နော်ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေပဲအဲ့ဒီစိတ်နေသဘောဓာတ်တွေဟာဘုရားမတန်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဒီလိုစိတ်နေကိုယ့်ကိုသိထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူလို့ရတယ်ငါလိုသေးတယ်ငါလည်းဒီလိုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့အသိစိတ်လေးဝင်လာလို့ရှင်တမတ်တံမှုရှိတမတ်တံမှုရှိအဲ့တော့တကယ်ပုံကိုယ်ရဲ့အယူချင်းဟာဒါတွေပဲအားလုံးကသူဟာတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှင်ဟိုတပုဒ္ဒပဏိကတို့လိုပဲเนาะဖရာဘောမှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်တရားဘောမှာနိနိကာယုံကြည်တယ်သံဃာဘောမှာနိနိကာယုံကြည်တယ်အရိယဓမ္မဆိုတော့၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယဝိမု ക്തി ဆိုတာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယညာနာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စဝကနာညာတော့သောတပန်အယီချင်းနေအာလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီချင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီအယီချင်းတွေသာဖြစ်တယ်တရားသီလဟိရိဝတ္တပစာတုတ္တစာကပညာဆိုရယ်ဒီအယီချင်းတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအယီချင်းတွေရအောင်လုပ်ကြအမှာဖြစ်တယ်စူးစမ်းကြအမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအယီချင်းတွေမရှိသေးလို့ရှင်ငါလိုနေသေးတယ်ငါဒီအယီချင်းတွေရှိအောင်လုပ်မှာပဲဒီလိုစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုစူးစမ်းပြီးဒီချင်းလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချပြီတော့ကို့မှာအရင်ချင်းကောင်းလေးရှိနေတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိခြင်းနေပစီအရှုံးမရှိတော့ဘူးတန်တရားမှာကို့အတွက်အရှုံးမရှိနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ဤသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီချင်းလေးနဲ့ရအောင်ယူနိုင်တယ်
နိဗ္ဗာန်ကိုမယူခြင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရည်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ရဘဝမှာထက်တန်းကြကြဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရည်ချင်းတွေဟာရှိရမယ့်ရည်ချင်းတွေဖြစ်လို့ငါမှဒီရည်ချင်းတွေရှိရလားလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာအမှန်တမ်းကံကောင်းလာတဲ့အလွေပြင်းကြီးရဲ့သားတော်ဟာရကမင်းသားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသော်ပြာဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓ၏ဥပဒကများတယ်နံပါတ်၄မှာအလွေမင်းသားဟာရကအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်တို့တွေရှိရမယ့်အရေးချင်းတွေဟာဟာရကအလွေမင်းသားရှိတဲ့အရင်ချင်းမျိုးတွေတို့ရှိအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရင်ချင်းမျိုးတွေမရသေးလို့ရှိရင်တို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်။ရှားပြီးရင်လည်းခိုင်မအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးသင်္ကန်းစာယူကကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ရသုလပြီးချုပ်4ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်မြို့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထား၍ဒုတိယဘုရားကြီးရန်အောင်ညီတော်ဖြူဝင်းမော်တမီမပပထက်တပူကြီးဝဏရံအောင်ဒေါက်တာကျော်စောလင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤအနုပရဓမ္မဝိပဿနာအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဆံလေးပါးဝင်စားပြီးတော့ရူပဝဆရဆံလေးပါးပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံစတုထဆံလို့ဆံလေးပါးဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဆံနှစ်မှာပါတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပြီးအနုပဒဝိပဿနာတရားရှုပွားဖို့ရှင်းပြပြီးတော့ပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံသုတဆံဆိုတဲ့ရူပဝဆရဆံတွေရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအရူပဆံ၄ပါးဆိုရှိသေးတယ်ရူပဝဆရဆံက၄ပါးအရူပဆံက၄ပါးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုသမဘတ်၈ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ရူပဝဆရဆံမရပဲနဲ့အရူပဝဆရဆံကိုတက်လို့မရဘူးသူအစဉ်တိုင်းသွားတာရူပဝဆရဆံက၄ဆင့်ရှိတယ်အရူပဝဆရဆံကလည်း၄ဆင့်ရှိတယ်ရူပဝဆရဆံတုန်းကတော့ဆံအင်္ဂါတွေကိုကြော်ပြီးတော့အစဉ်မြင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဆံအင်္ဂါကိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဝိတကဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကတာဒီစကလုံးนี่ก็တော့အဘိဓမ္မာဝဟာရတွေဆိုတော့သူတိုင်းပဲမှတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားเนาะဒုရယတဏမဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုဝိတကဆိုတာစိတ်ကိုအယုံမောမတင်ပေးတာအမလို့ပြောရင်စိတ်ကူးတယ်တွေးတယ်အဲ့ဒါဝိတက်ရဲ့သဘောပဲကြံစည်တယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ရှိဝဲပြီးတော့နေတာဒါဝိสารရဲ့သဘောပီတိဆိုတော့နားလည်ကြပါလားပီတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတာဒုက္ခဆိုတာလည်းနားလည်ဧကကတာဆိုတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်တည်းကငြိမ်နေတာကိုဧကကတာလို့ခေါ်တယ်။
စံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီတရားငါမျိုးဆိုင်ငါဒီငါခုပေါင်းထားတဲ့အစုကိုဇံလို့ခေါ်တယ်ဇာနာဇံဇံဆိုဒီမှာဒီငါခုညီညီမျှမျှဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုဇံလို့ခေါ်တာနော်အ ਨੇ ဆုံးငါခုပေါ့ပထမဇံကငါခုအစုဒုတိယဇံကြတော့သုံးခုအစုပီတိဒုက္ခဧကဂတာတတိယဇံကြတော့ဒုက္ခဧကဂတာနှစ်ခုအစုပစ္စရုဒ္ဓဇံကြတော့ဥပိ္ခာနဲ့ဧကဂတာနှစ်ခုအစုဒုက္ခကလည်းဝေဒနာဥပိ္ခာလည်းဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာစိတ်အလုံးဟာပါတာဖြစ်လို့ဝေဒနာထဲမှာအသိမွေးဆုံးဝေဒနာသည်ဥပိ္ခာဝေဒနာတော့သူ့ကိုတော့ကြောလို့မရတရားထုတ်တဲ့ကံမှာပြောလို့ရှိကြတယ်ဝေဒနာကြောတယ်ဝေဒနာကြောတယ်ဆိုဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောတာ။ဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာကြောလို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒါနဲ့သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဝေဒနာကုံသွားပြီလို့တချို့ပြောကြတယ်ဝေဒနာဘယ်တော့မှမကုံစိတ်ရှိနေရင်နော်ရှိနေမှာပဲ။စိတ်ခံစားမှုကစိတ်ရှိနေရင်ရှိကိုရှိ။ဘယ်စိတ်မှမဆိုရှိတယ်။အလွန်သိမ်မွေးတဲ့မစိတ်ခိုစိတ်မှတော့ဝေဒနာဆိုရှိတယ်။အာယုရဲ့အရသာကိုသိရှိခံစားတဲ့သဘာဝတရားကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တာကမ္မထာထုတ်တဲ့လူတွေဝေဒနာကြော်တယ်ကြော်တယ်ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုကြော်တာကိုပြောတယ်လို့ပဲမှတ်နော်လို့ဆိုရင်ဝေဒနာကုံသွားတယ်လို့ထင်နေမစွန်းဝေဒနာဆိုတာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုအဲ့တော့ဇံကိုဆိုင်အင်္ဂါလေးလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဇံမှာအင်္ဂါ၅ချက်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ခုတည်းကပထမဆုံးနှစ်ခုကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါဒုတိယဆံရောက်သွားတယ်ဒုတိယဆင့်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီထဲကပီတိကိုထပ်လျှော့လိုက်တဲ့အခါပါတတိယဆင့်ရောက်သွားတယ်နောက်ဒုက္ခအစဥပိ္ပခဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာစတုထသံဖြစ်သွားတယ်ဒီသဘောလေးကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုင်အင်္ဂါအဲ့တော့ဆိုင်အင်္ဂါကိုဥပိ္ပခာဧကဂတာသို့မဟုတ်ဝေဒနာနဲ့ဧကဂတာအဲ့ဒီနှစ်ခုအောင်ထပ်လျှော့လို့မရဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုလျှော့လိုက်ရင်စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးနော် indivisible သူကခွဲလို့မရတဲ့အရာတွေဒါတွေကအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဧကဂတာနဲ့သွားမှာဒါသရုပ်ထသံရလို့ရှိရင်ဆိုင်အင်္ဂါလမ်းဆုံးနေပြီလမ်းဆုံးနေပြီတော့နောက်ထပ်လျှော့တယ်အောင်ရှိတော့ဒါဖြင့်အရူပဇာနေကြတော့ဘလို့တက်ရမှာတော့ဆိုတော့သူကြတော့အာယုံပြောင်းတဲ့နီးနဲ့တက်သွားဆိုင်ငါကိုလျှော့ပြီးတက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အာယုံပြောင်းပြီးတော့တက်တဲ့နီးဥပမေပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုတဲ့ရူပဝဆရဇန်တွေကကတိုင်းရုပ်တွေကတိုင်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားတာသူ့အာယုံကအဲ့ဒါအရူပဝဆရဇံတက်ချင်အဲ့ဒီကတိုင်းအာယုံကိုဖယ်ရမယ်အာယုံပြောင်းရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖအာယုံကိုဖယ်ပြစ်မှဖယ်ပြစ်မှဆံအစ်တစ်ခုရနိုင်တယ်လို့ဒီအာယုံနဲ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်ထိုနည်း၎င်းပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့စိတ်ချနေရကုန်နေပြီဥပိ္ခာဧကဂတာဆိုအသိမွေဆုံးအဆင့်ရောက်နေအဲ့ဒါလေးကိုဟိုသဘောပေါက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအရူပဝဆရဇံဝင်စားပုံလေးကိုရဟန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အခုလိုမိတ်နေဥနသပရံဘိခွေတာရိပုတ္တောသဗ္ဗတောရူပတင်ညာဏံတမတေကမံယန္တုတာရိပုတ္တရာဟာရူပဝဆရဇံတင်ညာရူပဝဆရဇံယောရူပဝဆရဇံမရှိတဲ့အမတ်တင်ညာယောဉာဏ်တရားတွေယောရူပဝဆရဇံနဲ့ပတ္တတာတွေအကုန်လုံးကိုကြော်ပလိုက်တယ်ကြော်လိုက်တယ်ဆိုဖယ်လိုက်တယ်ဒါတဆင့်တက်ဖို့အတွက်ရူပတင်ညာနရူပဝဆရဇံတင်ညာတို့ကိုသမတိကမှာကြော်လွန်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုကြော်တယ်ဆိုဖယ်ပြစ်လိုက်တာ
จ่อဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တခြားတင်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကြည့်ရူပဝဆရဇန်နေအလုံးကိုကြော်လိုက်လို့ရှိရင်အရူပဝဆရဇန်အဆင်ရောက်တယ်လို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ပဲနောက်တစ်ခါပဋိကတင်ညာနာအာမနတိကရာအာမနတိကာရာပဋိကတင်ညာဆိုတာအာယုန်နဲ့ဝုထုတိုက်ခတ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမတ်တင်ညာဆိုလိုတာဘာတွေတုံးဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်းဆုံးတယ်နားနဲ့အသံဆုံးတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံးတယ်လျှာနဲ့အရသာဆုံးတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထိတွေ့ဆုံးတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်ညာတွေကိုပဋိကတင်ညာလို့ခေါ်တယ်နော်ပဋိကတင်ညာဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းအာယုန်မှဖြစ်တဲ့အမတ်တင်ညာအတ္တမှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအနတ်မှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအရသာမှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအထီးတွေ့မှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာပဋိကတင်ညာနံအထင်ကမာလုံးဝမရှိတော့ဒါဟိုရူပဇန်နေတော့လည်းမရှိဘူးမှားတော့နော်ဒီမှာကျတော့လုံးဝပယ်လိုက်တဲ့သဘောဟိုတော့ကတော့မရှိတာလေမှန်တယ်ဟိုတော့ကလည်းမရှိဘူးဒီအဲ့ဒီအာယုန်နေရှိနေဇာဝင်သာလို့မှမရတာမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းအာယုန်ကြီးကိုအာယုန်ယူနေဇာဝင်သာလို့ပဲရနားကအတန်နေကြတယ်ဝင်သာလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိတာခိတ္တခဏဖယ်ရှားတာလို့မရှိတဲ့သဘောခုဒီတစ်ခါကျတော့ဒါကလုံးဝဖယ်လိုက်တာနော်လုံးဝဖယ်လိုက်တာရှုံးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေလုံးဝဖယ်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒီမှာလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်။နာနတ္တတင်ညာနံအာမနတိကာရာ။နာနတ္တတင်ညာနံဆိုအာယုံအမျိုးမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေဆို။ဘာတွေတော့ပြောရုံဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ညာတွေအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တင်ညာတွေအာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေကိုအာမနတိကာရာနှလုံးမသွင်းမှုကောင်းနေမထဲဘူးဖယ်ပလိုက်တဲ့အဲ့ဒါတွေလုံးဝမစင်သာဘူးလို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ကောင်းနေမှာမှတ်တင်ကြတွေကမျိုးစုံရှိတယ်လीနာနတ္တတင်ညာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်ပေါ်မှာလဲတွေးနေတယ်နားနဲ့တန်ကြားတဲ့အတံပေါ်မှာလဲတွေးတာလीမှတ်တင်ကြတွေအဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝကောင်းနေမှာမထဲဘဲနဲ့နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်ဒါရူပစအရူပဝဇ္ဇာဇံတက်ဖို့ရအတွက်အချိန်နေကောင်းနေဖန်နေနေအဲ့ဒါတွေဖယ်နိုင်မှတက်ဆိုလိုတာကရူပဝဇ္ဇာဇံအလုံးကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်ပဋိကတင်ညာလို့ဆိုရဲမျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်နဲ့အလုံးကိုအာရင်းမှာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အာယုန်မျိုးမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေကိုမေ့ထားလိုက်တယ်ကောင်းနေမထည့်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အနန္တောအကသောတိအကတာနိစ္စယတနာဥပတ္တမိစ္ဆဝေရတိဆံအဆင့်တစ်ခုကိုရလာအဲ့တော့ဘယ်ပုံရလာတာတော့လို့မေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပဝဆရဇံကကတိုင်းယုတ်ကိုကတိုင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကထီဒီစိတ်တွေယက်တိရကတိုင်းပြညတ်ကိုအပြုပြီးယက်တိရဥပမာဆိုတော့ပထဝီကတိုင်းကိုအယုံပြုပြီးတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ်ထဇန်ဆိုင်ငါးရီနဲ့ရှော့ရှော့ပြီးတက်သွားလိုက်တာသုတ်ထဇန်ထိရောက်သွားတယ်နော်ဒီဇန်ကိုတက်ချင်ဘာလို့ဟာတော့ဆိုအဲ့ဒီကတိုင်းရုပ်ကိုဖယ်ရမယ်ဖယ်တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ဖယ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ချပ်လိုက်တာမျက်စိထဲမှာအဲ့ဒီကတန်းရုပ်ကြီးကမျက်စိထဲမှာခါတိုင်းလိုပေါ်လာတယ်ဟိုအသိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီကတန်းရုပ်ကြီးကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့မေ့ထားလိုက်ပြီးတော့နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကွက်လက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်ကွက်လက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာစပွဲပေါ်မှာဖန်ခွက်ကလေးတည်ထားရင်ဖန်ခွက်ရှိနေအဲ့ဒီမှာ
အဲ့ဖန်ခွက်ကိုဖော်လိုက်လို့ရှိရင်ဖန်ခွက်နေရကွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့သဘောမျိုးလိုပဲစိတ်ရဲ့အာယုံပြုတ်เสียကတန်းရုပ်တွေရှိနေတယ်နဲ့ကွာအဲ့ဒီကတန်းရုပ်တွေကိုနှလုံးမသွင်းမနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတန်းရုပ်အစားကွက်လက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကွက်လက်လေးကို infinite space လို့ခေါ်တယ်အနန္တအာဂတအော်ရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်တော့ဘူးသူကအာကာသတစ်ခုဖြစ်လာဟိုကောင်းကင်ဘုံကအာကာသကိုပြောတာမဟုတ်ကပန်းယုတ်နေရာလေးမှာအစာဝင်လာတဲ့ကွက်လက်ကလေးနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအာယုံပြူတာအဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးဟာဘာမှမရှိတဲ့ကွက်လက် space ဆိုဘာမှမရှိတာလေအဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အနန္တအာကသောပြဉ္ညာဆိုတာအဆုံးမရှိဘူးပေါ်လာပြီးပြောက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အနန္တအာကသောဆိုတဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးဟာအဆုံးပိုင်းခြားမရှိတဲ့အာကသကွက်လက်ကလေးပဲတော့အမှု infinite ဆိုတဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြန်တယ် infinite space လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုင်ရဲ့အာယုံလို့မှရိုးရိုးဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ဆံရပထမဆံရထားတဲ့ဟိုရူပဆရဆံရထားတဲ့သုရဆံထီအောင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်သူယင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီ space လေးအာကတာလေးကိုအဲ့ဒီအာကတာလေးပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆံအင်္ဂါအနေနဲ့ဥပိ္ပခာဧကကတာနှစ်ခုနဲ့အာကသနိစာယတနာဇံဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေ။အော်ဒီတရားတွေကတော့ဆံနေအကြောင်းဆိုနည်းနည်းတယ်ပေါ့လေ။ experience ရှိဖို့လည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့။သို့တော့သူတမယဉာဏ်နဲ့ဒီလိုဆိုတော့သိအောင်ကြိုးစားအောင်ဒါ။ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သိရအောင်။စာထွေးအနေနဲ့တော့တွေ့လို့ရအဲ့မှာစာတွေးနားလည်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာအနန္တအကသောတိအကသနိစာယတနာဥပတံပစ္စဝေရတိအဲ့ဒီဇံကိုအကသနိစာယတနာဇံလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်အစုသည်အပိုင်းခြားကန့်သတ်မရှိတဲ့ space လေးပေါ်မှာယက်တည်နေတာဖြစ်သောကြောင့်အကသနိစာအာကာသနိစ္စဆိုတာအနန္တအာကာသပဲ infinite space ပေါ်မှာအာယတနာကအဲ့ဒီပေါ်မှာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့တိရပဲအာယုံပဲဒါလေးပေါ်မှာယက်တည်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေဘာမှမရှိတဲ့ space လေးပေါ်မှာစိတ်ကိုယက်တည်အောင်ထားတာအရင်တော့ကတိုင်းဝန်းကြီးပေါ်မှာယက်တည်နေတာနော်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ရူပဆရဇန်တော့ကတိုင်းယုတ်ကြီးပေါ်မှာယက်တည်နေတာအခုအဲ့ဒီကတန်းယုတ်ကြီးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိတော့တဲ့ဟာလာဟင်းလေးလေးပေါ်မှာဒီစိတ်လေးကယက်တည်နေတယ်လို့ထင်လို့မှတ်အဲ့ဒီအတိလေးနဲ့ယက်တည်ပြီးတော့နေတာကိုအရူပဝဆရာပထမဇံအကတနိစ္ဆယရဏဇံလို့ခေါ်တယ်အကတအာနိစ္ဆာအာယတနစကလုံးသုံးလုံးပေါင်းတာအကတဆိုတာ space အနိစ္စဆိုတာဘိုင်းချမရှိတာအာယတနာဆိုတာဒီဇံရဲ့တရားအာယုံလို့ဒီဇံရဲ့တရားအာယုံကအဲ့ဒါလူစိတ်ဆိုတာအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာရှိရမှာဥပမာထွက်လေဝင်လေမှတ်လို့ရှင်ထွက်လေဝင်လေဟာစိတ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တာပဲလေအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအနန္တအာဂတလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးရဲ့ယက်တည်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိနေတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကတော့ထင်ရှားတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကတော့ဇံလို့ခေါ်ရတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဥပိ္ပခာနဲ့ဧကကတာပဲဝေဒနာနေနဲ့ကဥပိ္ပခာဝေဒနာဧကကတာသမာဓိအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ယက်တည်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆံရပြီးတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဝ
วิปัสสนาชุบผู้ด้วยไอ้ฌานโกขิตตยานาได้ฌานก็ถ่าฌานဝင်ซาบีฌานก็ถ่าไล่ได้ไอ้เปียวเนี่ยก็โนล่ะตะโลเว้ยไอ้ยาถ่าได้ไอ้ยาโนได้โนถ่าได้ไอ้นี่เฉยมาชีสะอากาตันนิสัยณีธรรมเมธรรมาอากาตันนิสัยณะติญญาสสิทธิกัคกตาสาဒီမှာဥပိ္ပခာဆိုတာတော့မထင်ရှားလို့ဒီထဲမှာအထည်မပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီအကန့်တမရှိတဲ့ space လေးကိုမှတ်သိနေတဲ့တင်ညာရဲ့တမတိရဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံအတိုင်းဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာစိတ်ဆန္ဒဒီမောခဝိရိယတတိဥပိ္ပခာမနတိကာရ12မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီက17မျိုးရယ်ဒီက2ခုရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့13မျိုးကိုတော့16မျိုးကိုဝိပဿနာရှုတာအခုဒီဇာန်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ13မျိုးကိုဝိပဿနာရှုဟောတင်ညာရယ်အာကာသနိသရဏသံတင်ညာရယ်စိတ်တိကိတာဆိုတဲ့တမာတိရယ်ပြီးရဖတ်သက်စားတဲ့17ပါးရယ်အဲ့ဒီ73မျိုးကိုဝိပဿနာရှုရယ်အသေးစိတ်တယတဓမ္မအနုပရဝါဝဋ္ဌိတဟောတိဒါတော့အရင်ရက်တည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်အသေးစားမပါတော့ဘူးဒီဇာတ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားပေါင်း73မျိုးကိုအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတယ်အသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတာလည်းထင်တရားရသိတယ်ဘောလုံးဖြစ်ပေါ်နေစမ်းမှာလဲထင်းထင်းရှားရှားသိတယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာလဲထင်းထင်းရှားရှားသိလိုက်တယ်သိသွားတဲ့အခါမှာဒီဘဝတရားတွေဟာခုလိုဖြစ်ပြီးခုလိုချုပ်သွားကြတာဘာလားလို့အတိညာဖြစ်လာတယ်ဒါဝိပဿနာညာဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာရဲ့အတွေးတဏှာရဲ့တဏှာနဲ့ချင်းကပ်ခြင်းဒေါသနဲ့ဖက်ခွာခြင်းဆိုတာတွေမရှိဘူးရှိနေတယ်ဆိုတော့အတိတ်တော့ပဲရှက်တည်ပြီးတော့တခြားအာယုံပဲလည်းစိတ်မရောက်ဘူးဒီကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ကိလေသာဝင်တာလည်းမရှိဘူးဒလဇတ်တီအာယုံလေးနဲ့နေတာလို့ဆိုတယ်ဒါအနုဘရဝိပဿနာအကတာနိသရဏဆံကိုရှုဖို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ပုံစံအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒုတိယဟာကိုပြောဒုတိယဒီအာဂတနိသရဏဆံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဆံကဝိညာဉ်ဉ္စာယတနာဆံလို့ခေါ်တယ်ဝိဒီပါဠိစကားလုံးလေးတွေကတော့ဟိုမရင်းနှီးသေးတဲ့အခါတော့ပြည့်ဖြစ်နေပေါ့စိတ်နေတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဉ္စာဆိုတာဝိညာဏဆိုတာစိတ်အာနိသာဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့စိတ်အကန့်တမရှိတဲ့ကောင်းငင်ပညာအာယုံကိုအာယုံပြုထားတဲ့စိတ်ကိုအကန့်တမရှိတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အာယုံကအကန့်တမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကလည်းအကန့်တမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ခုနကတော့ space ဆိုတဲ့အာကာသကိုအာယုံပြုတာအခုဒုတိယဇန်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတာ။အာယုံပြောင်းသွားတာလေးကိုသတိထား။ပထမဆုံးကအရူပဝေဆရဇန်လေးကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့အရူပဝေဆရဒီအနန္တအာဂတလေးကိုအာယုံပြုတယ်အခုဒီခါကျတော့အနန္တအာဂတပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနန္တဝိညာဏလေးပေါ်မှာအာယုံပြုတယ်လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ပုဏ္ဏသပ္ပံဘိခွေသာရိပုတ္တောယဟန်တို့သာရိပုတ္တရာဟာသဗ္ဗတောအာဂတနိစ္စယရဏသမတ္တိကိုအရူပဝဆရပထမဇံလို့ခေါ်တဲ့အာကတနိသရဏဇံကိုလုံးဝကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့ကြော်ဖြတ်လိုက်တာခုနသူ့ရဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတော့တာကြော်လိုက်တာပဲနော် space ကိုအာယုံမပြုတော့ဘူးကြော်လိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအနန္တဝိညာဏန္တိဝိညာဏိသရဏဥပတ္တမစ္ဆဝေရတိအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုလိုက်တယ်
အဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုကြောင်းပြီးတော့အာရုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နိစ္စရဏဇံဆိုတာဒုတိယအဆင့်ရောက်သွားတယ်။နော်အာရုံပြောင်းလိုက်တယ်နော်အာရုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တက်သွား။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရေစဝိညာဉ်နိစ္စရဏေဓမ္မဝိညာဉ်နိစ္စရဏတင်ညာစစိတ်တိကကတာစဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါရှိတဲ့တင်ညာတရားရဲ့သမารီတရားရေပြီးတော့ဖတ်တာစားတဲ့တရား17မျိုးရေအလုံး73ပါအဲ့ဒီ73ပါကိုတရားတဓမ္မအနုဘရဝဝထိတဟောတိအသေးစိတ်သေးဝိပဿနာရှုတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီအားလုံးကိုသိတယ်ကြော်မသွားဘူးဒီ73မျိုးအလုံးကိုဝိပဿနာရှုတယ်စေနိုင်ဝိပဿနာရှုတယ်လို့ပြောတယ်ဆံငတ်ထားတဲ့ခံပါလားဒါကျန်တဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲဟောတာเนาะဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့သဘောတွေစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတယ်ဒီအဆင့်တွေကအလွန်အဆင့်မြင့်ပြီးတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်ပိုးပို့ပြီးတော့တိမ်မွေးသွားတဲ့သဘောပဲနောက်တစ်ခါတတိယအဆင့်ကိုတက်ဖို့ကြတော့တက်ပုံကိုတော့ရသော်ပြပဲလို့ဟောတော့ပုဏ္ဏသပ္ပံဘိက္ခွေသာရိပုတ္တောတဘသောဝိညာဉ်နိစ္စယတနံသမတိတ်ကမအနန္တဝိညာဉ်ကိုကြော်ပလိုက်ပြန်တယ်ပထမတုန်းကအနန္တအာကတအနန္တအာကတကိုကြော်လိုက်ရင်အနန္တဝိညာဏဖြစ်တယ်တခါအနန္တဝိညာဏကိုပြန်ကြော်လိုက်တာနော်ပြန်ကြော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရူပဇံတဆင့်တက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့အာကိဉ္စဉ္ညာယတနာဆံလို့ခေါ်တယ်။အာကိဉ္စဉ္ညာအာကိဉ္စဆိုတာခုနကကအနန္တဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အခုတဆင့်တက်တဲ့ကအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့လုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုအာယုံပြုပြန်တယ်။နော်နတ္ထိကိဉ္စီဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဟာဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့နတ်ထိမရှိတဲ့သဘောတရားကိုအာရုံပြုတာအဲ့တော့ဘလောက်တိမ်မွေးတုံးဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပထမက space အနန္တ space ကိုအာရုံပြုတယ်အနန္တအာကတကိုအာရုံပြုတယ်ဒုတိယကအဲ့ဒီအနန္တအာကတကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအာရုံပြုတယ်ခုတတိယကျတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးချုပ်သွားတာမရှိတော့တာကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့အာယုံပေါ်မှာယက်တည်နိုင်မှုဆိုတာစဉ်းစားတာချီတော့နော်ရှိပြီးပျောက်သွားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာလူတွေလည်းတမန်အားဖြင့်တော့ပျောက်သွားတာသိကြတာပါပဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရင်းဆိုင်ရဏအနန္တဝိညာဉ်လေးမရှိတော့တဲ့ပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ယက်တည်တဲ့ဇံကြတော့အကိစ္စညာရဏဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့ပုံမှာယက်တည်နေတဲ့ဆံဟာအလွန်တိမ်မွေးသွားပြီသူအလွန်တိမ်မွေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဆံအဆင့်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှလည်းမမြင်တော့ဘူးဘာမှလည်းမကြားတော့ဘူးအိပ်ပျော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတုန်းလို့မေးလို့ရှင်ဖခင်လက်ထက်ကတော့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဖျားမပွင့်ခင်ကဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာလာရကာလာမဆိုရတဲ့ရောက်ခဲ့အဲ့ဒီအာလာရကာလာမဆိုတဲ့ရတဲ့ကြီးဟာလမ်းဘေးကလဲတွေပေါင်းထားတဲ့လမ်းဘေးကတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ရင်ဒီဆံဝင်စားနေတာသူ့နားလေးကကပ်ပြီးတော့လဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာလဲသမားဆိုတာပါဇက်ကလည်းနွားငေါက်ထားလေးပါလေရှိမှာပေါ့နွားရိုက်ထားလေးလည်းရှိမှာတူတူတိတ်တိတ်လေးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။အော်ဟဲ့စကားလေးပြောနွားလေးရိုက်အဲ့လိုသွားကြမှာလေလဲပေါင်း900ဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားတာမြင်လည်းမမြင်လိုက်ဘူးကြားလည်းမကြားလိုက်ဘူးသူအိပ်ပျော်နာလားဆိုအိပ်ပျော်တာမဟုတ်ဒီဆန်ကိုဝင်စားနေတာဒီဆန်ထဲမှာစိတ်ရောက်နေတဲ့ချက်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဆံအလုံးကိုတိတ်မွေးသွားတဲ့ဆံလို့ပြောတာ
မြတ်စွာဘုရားကျတော့သူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းအားကြီးမာတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာလယ်ထဲတစ်ခုထဲမှာလယ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ရိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တဲအိမ်တစ်ခုမှာတဲအုပ်ကြီးတစ်ခုမှာထီဆန်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးတွေတက်လာပြီးတော့မိုးတွေရွာချတယ်ရှက်စီးတွေလဲပြီးတော့မိုးရုပ်ပစ်သွားတယ်မိုးကြိုးပြစ်လို့လက်ကွင်းထဲမှာလက်ထွန်းနေတဲ့ညီကို2ယောက်နဲ့နွားတစ်ရှင်းနွားနှစ်ရှင်းနွားလေးကောင်နဲ့ညီကို2ယောက်မိုးကြိုးထိသွားတယ်။ကျွာတဲ့လူတွေထွက်လာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လာကြတယ်မိုးကြိုးထိသွားလို့လူ2ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်သေးတာကိုလာကြလာထိကြရွာထွက်လာကြအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဘုရားကအဲ့ဒီတဲအုံထဲမှာပဲတမဘက်ဝင်စားပြီးတော့တမဘက်ကထားလိုက်တဲ့အခါမှာပြင်းမဲ့ထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တော့လူတွေလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လူအုပ်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါလူတယောက်ကယေရှုဘုရားစီရောက်လာတယ်ဖះမြင်တော့လာပြီးတော့ဝှက်ချပြီးယေရှုဘုရားမေးတယ်ဟိုလူတွေဘာလုပ်ကြတာလဲတော့ဆိုအရှင်ဘုရားခုလေးတွေမဲ့မိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေချိန်မိုးကြိုးပြစ်လို့နွားလေးကောင်နဲ့ညီကုံနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်သေသွားတယ်အဲ့ဒါအတွက်လာကြည့်နေကြတာဆိုရှင်ဘုရားမတိလိုက်ဘူးလားဆိုမတိလိုက်ဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားအိပ်ပျော်နာလားမပျော်ပါဘူးငါအဒီဇံဝင်စားနေတာအဲ့ဒါရှင်ဘုရားအမတ်တင်ညာလေးမေ့နေတာလားကိုမာရနေတာလားပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမာလည်းမရအောင်ကသိတယ်ငါသိနေတာပဲဒီအာယုန်နဲ့သိနေတာတို့တော့မိုးကြိုးပြစ်တဲ့အတန်လည်းမကြလိုက်ဘူးဘာမှလည်းမမြင်လိုက်ဘူးအဲ့တမဘကထမှာပဲမြင်ရတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီတမဘရဲ့စွမ်းအားကမိုးကြိုးတန်တော့မကြဘူးလို့ဆိုလို့တယ်တလောက်ထီအောင်သိမ်မွေ့တယ်လို့ပြောတာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာအရိဇံကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးအဲ့ဒီဇာမဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတရား13ခုကိုအနုဘရဝါဝထိတာအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတယ်။ဟောအရဘောဇာဇာ3ဆင့်ဖြစ်သွားတယ်။နော်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကိုသွားတယ်။နောက်ဆုံးဆင့်ကိုတော့နေဝတ္တညာနာတ္တညာယတနာဇံလို့ခေါ်တယ်။ Double negative နဲ့ပြောထားတာသူကနားလေရမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးလို့ပဲသူကနေဝတ္တညာဆိုတာတင်ညာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်စကားကျတော့နအတင်ညာလုံးလုံးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးပရမမရှိဘူးလို့ပြောပြီးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာစကားနှစ်ခွဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပမာလူဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတင်ညာမရှိသည်လိမဟုတ်တင်ညာရှိသည်လိမဟုတ်တင်ညာမရှိသည်လိမဟုတ်တို့ဒီလိုပြန်လက်ရှိရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပုံဟာလောကကြီးမှာရှိသလားဆိုတာဒါရိုးရိုးလေးလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပြောနေကြတာကိုကြီးထင်ရှားတယ်လေပြောရမယ်ဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်နေမှာဆီကိုပလင်းနဲ့ထားတယ်ဆိုတော့အကျော်ကျော်မလို့ဆီပလင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆီကုန်းနေတာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ဆီမရှိတော့ဘူးပြောတယ်ပလင်းထောင်ပြပြီးဆီမရှိတော့ဘူးအစီမရှိရင်အဲ့ထဲကိုဆေးထည့်မယ်ဆိုအားလို့တော့မရဘူးစီတွေနဲ့လို့ပြောပြအဲ့ကြတော့စီမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဟာအကျော်ကျော်လောက်အောင်စီမရှိတော့တာကိုပြောတာနောက်တစ်ခါခုအဲ့ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်စီရှိနေတယ်အဲ့ကြတော့စီမရှိဘူးဆိုတော့တစ်ဆက်နှစ်ဆက်ကတော့ကြောင်းမှာပဲလေသို့တော့ကြမ်းတာကိုလူရဲထည့်မပြောဘူးမရှိဘူးလို့ပဲပြောလိုက်တယ်စားတမုံနှမုံကြမ်းနေပြီစားကုန်နေပြီပြောတာပဲဆံအိုးထဲမှာဆံမရှိတော့ဘူး
ချက်လောက်အောင်ဆံမရှိရင်လည်းဆံမရှိတော့ဘူးဆံကုန်နေပြီပြောတာပဲနော်ရေမရှိတော့ဘူးရေကုန်နေတယ်ပဲပြောတာပဲရှည်စင်ကရေတင်မထားလို့သို့တော့ရေတွေကတော့ရှိတော့ရှိနေသေးတယ်ချိုးလောက်အောင်မရှိရင်ရေကုန်နေပြီမရှိတော့ဘူးပြောတာပဲအဲ့ဒီအပြောမျိုးလို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုသဘောပေါက်တယ်နော်နေဝတင်ညာဆိုတာတင်ညာမရှိဘူးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိဗက်ကပါပြောတာတော့ဆိုထင်ရှားသိတာတဲ့တင်ညာမျိုးတော့မရှိဘူးမထင်ရှားတဲ့တင်ညာမျိုးတော့ရှိတယ်ကြော်လောက်အောင်တော့စီမရှိတော့ဘူးသို့တော့ဒီပြင်ပစ္စည်းထဲလို့မရလောက်အောင်စီပေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါကအနိုးဆိုရင်ဂွားတော့ပြောတယ်အောင်မိတ်နော်အဲ့ဒါကမျိုးဆွတ်လို့တယ်အဲ့ဒါနေဝတင်ညာနာတင်ညာမရှိဘူးရှိတယ်မရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးလောနိုရောင်တဲ့လူကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲမင်းနောနိုကစစ်ကလားဆိုစစ်ပါတယ်ရှေ့မယောမငါဝယ်မှလို့ဆိုတော့အမယောပါဘူးလို့ပြောရှိမရောရင်လည်းငါမလိုချင်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပါတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။နည်းနည်းတော့ရှိတယ်။တိတလောက်အောင်မရှိရပြောတာ။အဲ့တော့နေဝတိညာနာတိညာဆိုတဲ့ဆံကိုကြာတော့ဘာလို့တုံးဆွေး။သူကြာတော့ခုနကအကိစေညာရဏဆံခုနကအကိစေညာရဏဆံရဲ့အာယုံကမရှိတဲ့နတ္ထိဘောပညာလို့ခေါ်တယ်မရှိတဲ့အာယုံအဲ့ဒီမရှိတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်တဲ့စိတ်ကအာကိစ္စညာရဏဇံစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာကိစ္စညာရဏဇံစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတာတတ္တယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်နော်တတ္တယဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒီဇံကိုနေဝတိညာနာပညာရဏဇံလို့ခေါ်တယ်အာယုံနာမည်နဲ့မပြောဘဲနဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်တာဒါကြတော့အယုန်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တရာရုပ်ဝိညာဉ်လို့ပြောအောင်မှာသူကနော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမအရုပဇံဒီအနန္တအာဂတကိုအယုန်ပြုတယ်ဒုတိယအရုပဇံဒီအနန္တအာဂတကိုအယုန်ပြုဖြစ်တဲ့အနန္တဝိညာဉ်စိတ်ကိုအယုန်ပြုတယ်တတိယအရုပဇံဒီအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မရှိတော့တာကိုအယုံပြုတယ်ဒီသဒ္ဒစိတ်သည်မရှိတဲ့အယုံကိုအယုံပြုနေတဲ့တတိယအရုပဝိညာဉ်စိတ်ကိုအယုံပြုတယ်လို့အဲ့လိုသွားနော်အဲ့လိုသွားအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအယုံဟာအလဲအပြောင်းလေးတွေရှိတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်ရင်အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်တော့အဲ့လိုဒီသဒ္ဒဋ္ဌနေဝတိညာနာတိညာရဏဆံဝင်စားတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုဖို့မဖြစ်တော့ယသောဖရာသာလင်အဲ့မှာရှိတဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်။ခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာတော့မသိဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာတော့အနုပဒဝိပဿနာရှုဖို့မပါတော့ဘူး။နော်။မပါတော့ဘယ်လိုရှုရုံဆိုလို့ရှင်။ပြန်ပြီးတော့အတိတ်အနေနဲ့ပြန်ရှုပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ရှုလိုက်တာ။အဲ့ထဲမှာခုနရှိတဲ့တရားတွေကရှိတယ်။ဘာတွေရှိတော့ဆိုခုနပြောတဲ့73မျိုးအကုန်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ။ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာအတိုင်းဒီကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မွေးနေတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်ရောက်လောက်အောင်မရှိတော့ဘူးသူကဝိပဿနာအာယုံမဖြစ်နိုင်တော့တိတ်မွေးလွန်အားကြီးတော့မမြင်ရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်ဗိုင်းရပ်စ်တက်တော့သေးသွားလားမသိဘူးမမြင်ရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာရှုပုံလေးကိုဗာပြောတော့ဆိုအဲ့ဒီ
နေဝတ္တဉ္ဇဉ်ဉာဏရဏဆံကိုဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီသမဘက်ကနေပြီး

0: ဲ့ဒီတော့ငါဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာဟောဒါကလာပသမတနာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုပြီးတော့မှတ်လိုက်တာတခုတည်းအသေးစိတ်မှတ်လို့မရတော့ပေါင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်ဩတဘာဘအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာဒီလိုပေါ်လာပြီးတော့ဒီလိုချုပ်သွားကြတာပါလားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလိုရဲ့အာပြုအဲ့တော့ဒီအရူပစတုထဆံကနေထားပြီးတော့အရူပစတုထဆံမှာရှိတဲ့တရားတွေဟာသိမ့်မွေလွန်အာကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဝိပဿနာရှုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကထင်ထင်ရှားရှားဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်တာဝကတွေကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲအဲ့တရားတွေကိုမရှုနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မရှုနိုင်တော့ဘာလို့တော့ဆိုပေါင်းယုံပြီးတော့သုံးသက်တယ်ဆိုတာပဲလုပ်နိုင်တယ်ပေါင်းယုံပြီးတော့ရှုတယ်အနေထားပဲရှုတယ်ပြီးတော့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပုံလေးကိုအဲ့ဒီမှာထည့်ပြထားတယ်ပညာယသတ္တဒိဋ္ဌဝါအတဝါပရိခိနာဟွန်တိရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ဟာပညာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်ပြီးတော့အတဝါတရားတွေအလုံးကိုဆုံးသွားတယ်ဒါယ ahanan ဖြစ်တဲ့အလှည့်ကိုထည့်ပြောတာနော်ဒါယ ahanan ဖြစ်တာပဲချိန်ကြောင့်မှယ ahanan ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဒီကနှစ်ခါတုပ်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီကနှခပြပိုက်အဲ့ဒီပြပိုက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူတော်တယ်သူ့ကိုဝေဒနာပရိက္ခဝေဒနာကမ္မထံကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာနာတရားနာရင်ကနေယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတဘူရဲလာပြိနေပေါ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်လေးကိုထည့်ပြောထားတာဒါတော့အဲ့မှာယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုပြောပြတယ်ရသော်ဗျာဟောတယ်နောက်တစ်ဆင့်အဲ့ဒီနေဝတ္တညာနာတညာရဏကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျော်ဖြတ်လို့ရတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုပြောမှာအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမာပတ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိစာပေဒီပါဠိတော်တွေမှာတော့တင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓတဲ့ခုနနေဝတ္တညာနာတညာရဏကချုပ်လူနီးပါဖြစ်သွားတာမချုပ်ဘူးရှိတယ်ဖြစ်တယ်သိသိမွေးတယ်မသိတာဘူးခုនិရောဓသမဘာကြတော့နန္တရားတွေစိတ်စေတသိစေတသရုပ်တွေနန္တရားတွေချုပ်သလိုစေတသရုပ်တွေလည်းချုပ်သွားကမ္မဇယုံနဲ့ဥဒုအာဟာဥဒုဇယုံတွေတော့ပဲကျန်တယ်နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်သမဘာဝင်စားဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဥနသပရမေခွေသာရိပုတ္တောသဘာသောနေဝတိညာနာတိညာယေတနာသမတိကမနေဝတိညာနာတိညာရဏဆံကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သာရိပုတ္တရာဟာတိညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓံစိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတွေစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေတိညာဝေရဏတွေလုံးဝချုပ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်တဲ့ခန္ဓာတော့ကချုပ်လူတဲတဲတိတ်သိမ်မွေးတဲ့အဆင့်ရောက်တာအခုကကျတော့လုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သဘောနော်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တာလည်းပဲအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီတဘာဝရှိပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဇံဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။အနာဂံဆံရယဟနာဆံရမှာဒီစိတ်ကိုခိတခဏ stop လုပ် pause လုပ်တော့ပေါ့လေ။ခုခေတ်တည်းပြောပါစေ။စိတ်ကိုယက်ထလိုက်တဲ့ခဏ။စိတ်ကိုယက်ထဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမှမဟုတ်တာနော်။ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုခိတယက်ပလိုက်တာ ပေါ့စ်လှုပ်လိုက်တာအတိုင်းတာတစ်ခုရပေါ့စ်လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့ပေါ့စ်လှုပ်ကြတာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခံစားမှုတွေဟာစိတ်ရှိနေလို့သိနေအောင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှသိမှာမဟုတ်အဲ့တော့မသေးခင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့သဘောပဲနိဗ္ဗာန်သွားချိတဲ့သဘောပေါ့ဘလို့အေးငြိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခံစားချိတဲ့သဘောပဲနိရောဓသမဘဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနိရောဓသမဘကထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလိုက်ရလို့ရှင်နေချင်းညာချင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာနော်ဈာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်မကသဝါတို့ဆိုတာနိရောဓသမဘဝင်စားပြီးတော့နေလေးရှိတယ်အဲ့သမဘဝင်စားနေတဲ့အတွင်းဆိုလို့ရှင်တေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်တို့ကဈာန်တော်တစ်ပါးဟာခြုံအောင်ဝင်ပြီးတော့သမဘဝင်စားနေတယ်မမြင်တဲ့လူတွေကခြုံမီးရှိုးလိုက်တယ်။အဲခြုံကြီးတော့မီးလောင်သွားတယ်။ယဟန်ကငုတ်တုတ်ပေါ်နေတယ်။ဒါသမောဒီတို့ဇလမဆိုရင်သမောဒီတို့ရဲ့ဖခင်ကိုကိုရဲ့ပိစိကဘုရားကခြုံအောင်ဝင်ပြီးတော့လူမမြင်တဲ့နေရာမှာကမ္မထမ်းထိုင်ပြီးဒီသမဘဝင်စားနေတယ်။သူတို့ရေချိုးရာနေပြီးတော့ချမ်းတဲ့အခါကျတော့အဲခြုံကိုမီးတိုက်ပြီးတော့ပြီးလုံညာမီးလောင်လို့ခြုံကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့တိစ္ဆာဘုရားကြီးကငုတ်တုတ်ကြီးပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့မီးရှို့တတ်တယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ထင်းနေယူပြီးတော့ထပ်ပြီးရှို့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတမောဝတီတို့မီးလောင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမားကြောင့်မို့လို့ပထမတုန်းကတော့တမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့တမင်လောက်တာကြောက်တာအမှုပေါ်မှာကြောက်လို့အလောင်းလျှောက်တာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်သွားတာသို့သောပိစိကဘုရားကမသေးဘူးတမဘတ်အတွဲမှာဆိုရင်တောင်ကြီးနဲ့ဖိလဲမသေးဘူးဘလို့လုံးလို့ပါမသေးဘူးဘာမှမထိခိုက်နိုင်ဘူးသူ့ဝှထားတဲ့ဝှတင်ကတောင်မီးမလောင်ဘူးလူကိုလောင်မှုဆိုတာဝေးကြီးနော်တမဘတ်တကူဟာအဲ့လောက်ထိအောင်ကြီးမားတယ်တမာတိဝိဖာရတကူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိရောဓသမဘာဝင်စားတာအဲ့လိုအဲ့ဒီနိရောဓသမဘာဝင်စားပြီးတော့နိရောဓသမဘာကနေထားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကပညာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိရှိပြီးအာသဝတရားတွေကုံသွားတဲ့ဒါယာနာဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီနိရောဓသမဘာကထလာတဲ့ထပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာတယ်ချုပ်သွားတဲ့နန္တရားတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းယုံပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာအခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုလို့ပြတ်သွားကြတာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရနော်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရကလပတ်သမသနာနဲ့စုပေါင်းယူပြီးတော့ရှုတာအဲ့ဒါလို့ရှုပြီးတေတုဓမ္မေတုအနုပါယောရာဂနဲ့မချင်ကပ်ဘူးဒေါသနဲ့မဆုတ်ခွာဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မိပြီးတော့မစင်စားဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နှောက်ဖွဲ့တာမရှိဘူးလွတ်လပ်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့ရောထွေးတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာရှေ့မှာသိစရာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အသိလေးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမဲ့အာယုံပြုပြီးတော့နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအနုပရသုတ်ကိုခုလိုဟောပြီးအာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမပတ်၉မျိုးနဲ့ဟောတာနော်ရူပဝဆရဇံက၄မျိုးအရူပဝဆရဇံက၄မျိုးဏိရောဓတမပတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့၉မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုအနုပုပ္ပသမဘာလို့ခေါ်တယ်အစင်တိုင်းဝင်စားရတယ်သူကနမစင်နဲ့သွားတာရှေးကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ မကြခဏនិរោធသမဘာဝင်စားနေတယ်ဖလတ်သမဘာကျတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်ဇံဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းဇံအာရုံနဲ့စိတ်ကရှိနေတယ်နောက်အရုပဇံနေဝင်စားနေတဲ့ခါမှလည်းစိတ်ကရှိနေတယ်သိမ်ဝေးသွားတာပဲရှိတယ်နောက်និរោធသမဘာကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်စိတ်လုံးဝမရှိတော့ရုပ်တက်တက်ပဲကြံတော့အဲ့ချင်းဒါပြစဉ်းစားကြမလားအဲ့စိတ်လေးကပဲရောက်သွားတာတော့လို့ဖယောင်းသွားပြီဘယ်လိုပြန်ရတာတော့လို့တမလူရဲ့တော့လို့တွေးလို့ရတယ်လေဖယောင်းသွားတော့ဘယ်လိုလို့ပြန်ပေါ်လာတော့မေးချင်မှာပဲထားနော်ရပုံလေးကဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်ချုပ်သွားတာဟုတ်တယ်ဘာကြံလုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကရုပ်ကိုထိနေရူပစီဝိတ္တတွေဆိုကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တယ်ရူပစီဝိတ္တတွေကြံတယ်ကံတရားဖန်တီးပေးထားတဲ့ကိုငွေကြံတယ်ကြံတဲ့ရုပ်တွေကလည်းမပြတ်မစည်းပဲရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်သို့တော့မချုပ်ဘဲကြံနေတာအဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကံတရားရုပ်တွေကမချုပ်ဘူးချင်းအဲ့တော့လူသေးတာနဲ့ပါကွာတော့ဆိုရင်လူသေးရင်ကံစားရုပ်ပါချုပ်သွားတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအကုန်ချုပ်တယ်။အဓိကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရူပစီဝိတ္တတွေဆိုတဲ့ရုပ်ကိုဆောင်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအသက်ပျက်စီးသွားတယ်။တမောဝင်စားတဲ့အခါမှာရူပစီဝိတ္တတွေဆိုတဲ့အသက်ကမပျက်စီးဘူး။ပြီးတော့ကိုငွေ့ကြံတယ်။သုံးမျိုးရှိတယ်လူသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တာချက်3မျိုးရှိတယ်ခုခေတ်ဆရာတော်နေတော့ဘယ်လိုပြောမှတော့မသိဘူးအသက်မရှိရင်သေးတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမှာပါတခါတလေမှားပြီးတော့ဟိုထဲမှာရေခဲတိုက်တွေကနေပြီးတော့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါတစ်ဆေချောက်တယ်ဆိုရိုက်သက်ခံရဗျာကန်ဆိုးကျင်တော့အမှမသိဘဲနဲ့သေးတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပြီးရေတဲ့ရေခဲတိုက်တွေပို့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဇာလန်းနေရေခဲတိုက်တွေမကဘူးမြေကြီးတွေမြုပ်ထားတယ်ထိအောင်တော့ရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကသတင်းစာထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်လူတယောက်သေတယ်ဆိုပြီးတော့မွတ်စလင်ဆိုတော့သူကချက်ချင်းချကြတာနော်ရေကြီးတဲ့မြုပ်တယ်တော်သေးတဲ့ခတ်ထောင်ထောင်လေးမြုပ်ထားခဲ့တယ်ရေကြီးကလည်းခတ်ဖွားဖွားဆိုတော့ဟိုလူကလည်းလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့ငါးနိုင်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့တတိဝင်လာပြီးတော့လူလွန်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ထွက်လာထွက်ပြီးတော့အိမ်လာတဲ့အခါအိမ်ကလူတွေကဆေချောက်တယ်ဆိုပြီးကြောက်ပြီးတော့လက်မခံကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့ကိုသေးပြီလို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကိုတရားစွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသတင်းစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်တကယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီဇာလန်းနေရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးတုန်းကလူတယောက်သေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းထားတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲပြန်များရှင်းလာမလားလို့နော်ရမရှင်းလာမလားလို့ရှင်းလာနိုင်တာတွေရှိတယ်မိမျိုးသွားတာတွေရှိတယ်ရှေးခေတ်ကတော့အကုန်မစမ်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့သေပြီလို့ထင်မှတ်ကြတာတွေလွယ်မှာမှုတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသေတယ်လို့သတ်မှတ်တာ၃ခုရှိတယ်အာယုဥတ္တမဝိညာဏအာယုဆိုတာရုပ်သက်ဇီဝတိန်တည်းဥတ္တမဆိုတာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ငွေ့အဲ့ဒီကိုငွေးရလည်းပဲတကူလုံးအေးဆက်နေပြီမဲ့လို့နှလုံးသားလေးမှာနှွေးနေသေးရင်ကုရိယဇက်ကားထဲမှာတွေ့ရမလားနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်ဒါအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ယူဆအဲ့နှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်မသိသေးဘူးဒီပြည်နေရဘလောက်အေးနေနေနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုငွေးချမ်းနေသေးတယ်အဲ့တော့အာယုရဲ့ဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုငွေးရဲ့အာယုဆိုတဲ့ရုပ်စီဝိတ္တနဲ့ဥဒ္ဓမာဆိုတဲ့ကိုယ်ငွေ့ဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီသုံးခုကပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။အာယုဥဒ္ဓမာစဝိညာဏယတကာယဇဟန္တိမှာအပဝိတောတရသေတိနိရထံဝကလိင်္ဂရံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဏိရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီအာယုဥဒ္ဓမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သုံးမျိုးထဲမှာဝိညာဉ်ပဲချုပ်တယ်အာယုဥဒ္ဓမနှစ်ခုချက်တယ်သူတို့ဆိုလို့ဝိညာဉ်တော့ချုပ်လို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုကချုပ်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုချုပ်ရင်သွားပြီအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကတော့အခုဏိရောဓသဘာဝဝင်ဆိုင်ရအဲ့တော့ဒီစိတ်လေးကဘယ်ရောက်သွားတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပေါ်တာတော့ဆိုဘယ်မှရောက်သွားတာမရှိဘူးသူ့ကို stop လုပ်လိုက်တဲ့အခါအเจ้าမရှိလို့ရက်သွားတဲ့သဘောပဲရက်နေတယ်အเจ้าတရားကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်သွားတယ်နိုင်လေးတက်နဲ့သွားနေတဲ့နိုင်လေးကိုရက်ထားရရလေပြီးရင်သူကသူပြန်ပြီးတော့အเจ้าတရားလေးကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်သွားပြန်တာပဲလေအဲ့ဒါတို့ပဲသူကအကြောင်းတရားကိုခဏဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်လေးရရက်သွားတယ်။ရက်သွားတဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာကြောင့်ပြန်ပေါ်သလဲလို့ဆိုရင်ခုနကအာယုနဲ့ဥဒ္ဓမနှစ်ခုရှိနေလို့ပြန်ပေါ်တာ။ဟော။အာယုဥဒ္ဓမကနေထိန်းကျောင်းထားတာ။ဥပမာလေးကဘယ်လိုပေးထားတော့လို့ဆိုတော့ရှိတော့ကမိကြီးဖူတွေပါလေခက်ခဲတဲ့တောရွာတွေပါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့မနေ့ကျရင်မိကြီးဖူတွေပါလေအဲရှားပါသည့်အတွက်ကြောင့်ညသမင်းတွေပါလေချက်တဲ့အခါမှာထင်းနဲ့ချက်တာကိုချက်တော့မိကြီးကောင်းကောင်းရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီမိကြီးကောင်းကောင်းလေးကိုပြာလေးနဲ့အုံထားလိုက်အဲ့ဒီပြာအောင်ထားတဲ့မိကြီးကလေးကမနဲ့ထီအောင်ရှိတယ်သူကပြာအောင်ထားမနဲ့ကျတော့အဲ့ဒီပြာလေးတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ပြီးလောင်စာလေးရေဝတာလေးတွေပါလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပါဇက်လေးလေးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါမိပြန်ရပြီရှေခိကအဲ့လိုထားနောက်ပိုင်းကျတော့မိလောင်လုံးနဲ့တူတယ်မိကျွေးမိချမ်းမထားရလေးပဲလိုက်អော်ကြညောရှေခိကတော့မိကျွေးမိချမ်းထားကိုထားတယ်ညမှာထမင်းချက်စားပြီးမနဲ့ကြတော့ဆင်းသင်းဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြာလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီမိကြီးကလေးကိုမနဲ့ကြသေးတော့သေးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အနေထီအောင်ခံနေအဲ့ဒါမယုံစမ်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲရူပစီဝိတိန်တရေဆိုတဲ့ဟာလေးကရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမိကြီးကနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ရှုပ်စီဝိတလေးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခုနကလောင်စာလေးတွေပြန်ထည့်တော့မီးထောက်ပြန်ရသလိုပဲအသိစိတ်တွေပြန်ရတယ်လို့ပြောတာ။သူကတော့လူပြည်မှာဝင်စားလို့ရှင်တပတ်ပဲလေအသိဉာဏ်သက်ပုံရောက်သွားတဲ့ပြမာကြတော့ကဘာ900လေစိတ်ကို post လုပ်ထားတာကဘာ900လေအဲ့ဒါကြတော့တမဘတ်စွမ်းအားနဲ့သူကတားလိုက်တဲ့အခါကျဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲသူ့ဘဝမှာလည်းပဲသူဘဝဆုံးပြီဆိုပြီးတော့အသိစိတ်ပြန်ပေါ်လာလို့ရှင်သူကသေတာပဲ။အဲ့ဒါလေဒီပုံစံမဲလို့မှတ်ရအောင်။ရုပ်ရှိနေသေးလို့ရှင်ရူပဇီဝိတ္တတွေရှိတယ်။ရူပဇီဝိတ္တတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့နန္ဒီဟာပြန်ပေါ်လို့ရတယ်။ဒါကသဘာဝကျတယ်။ယုတ်တိလည်းရှိတယ်။ရိစန်းနေဘဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရှင်းထားစာပေမှာနော်အဲ့လိုရှင်းထားအဲ့တော့ခုဏိရောဓသမဘတ်ကနေထပြီးတဲ့အခါမှာဏိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတယ်ပြီးတော့ထလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘလို့ချီးမွမ်းတော့ဆိုရံခောတံဘိက္ခုသမဝရမနောဝရိယဝတိပတ္တောပါရမိပတ္တောအရိယတေသီလတေမြင့်မြတ်တဲ့သီလမှာတဲ့ဒီဆွေတတိပြည့်ပြီးတော့ထိတ်တန့်ထီအောင်ရောက်သွားတာဟာသာရိပုတ္တရာပဲတမာရိယာမှာလည်းပဲထိတ်တန့်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာယာမှာလည်းပဲထိတ်တန့်ထီအောင်ရောက်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့တရားမှာလည်းပဲသာရိပုတ္တရာဟာထွတ်ထိတ်ထီအောင်ရောက်တယ်ထွတ်ထိတ်ထီအောင်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသီလတမာရီပညာဝိမု ക്തി အဲ့ဒီလေးမျိုးဟာသာရိပုတ္တရာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သူလို့ပြောနိုင်တယ်တဲ့။နောက်မြတ်စွာဘုရားက အေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သာရိပုတ္တရာဟာဘဂဝတ်တော်ပုတ်တော်ရသော်ဗျာရဲ့သားအစ်စ်ဖြစ်တယ်အဲသားဆိုတော့တော်ကြရောက်လာပဲရောက်သွားတော့ ਨੇ ပြောနေကြအောင်မယ်ဩရတော်ရသော်ဗျာရဲ့ရင်မဖြစ်ပွားတဲ့သားဆိုတာရင်မဖြစ်ပွားတဲ့သားဆိုတာရသော်ဗျာကတရားဟောလို့ရှင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားကိုနာရလို့ဖြစ်လို့ဒါလည်းသားလို့ခေါ်လိုက်တာเนาะမုခတော်သာတော်ခန့်တွင်းမှာပွေးဖွားလာသူလို့ဒီစကားကတော့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသုံးကိုသုံးထားတဲ့ဆိုတာကိုသိရဗြဟ္မဏီကသူတို့ဟာဖြမာရဲ့ခန့်တွင်းကမွေးတာပါလို့ပြောတာသူတို့ကဖြမာရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတာတဲ့သမဏတွေကြတော့ဗမာမြမရဲ့ခြေပမိုးကမွေးတာတဲ့เนาะကျန်တဲ့လူတွေဒူးကမွေးတာရှိတယ်ဟိုအောက်ဆုံးကလူတွေအတည်းသူတို့ရဲ့အယူဆသူတို့ကြတော့မြမရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတာတဲ့အဲ့သူတို့ထဲမှာလည်းအထက်တန်းကျအမြင့်ဆုံးဆက်ကမြမရဲ့ခေါင်းကမွေးတယ်ဆိုပြီးလှုပ်သေးတယ်အကောင်းဆုံးနေရာကိုယူထားတာသူတို့အဲ့ဒီမှာမုခတော်စာတော့မြမရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတယ်ဆိုရသော်ဗျာကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားရှိတယ်သူတို့လည်းထုံးစံတိုင်းမွေးကြတာပါတဲ့ဒါလေးထင်ရှားနေရတဲ့အတန်းနဲ့သူတို့မြမမင်းရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတယ်ဆိုတာဒါဆော်ကားပြီးပြောတာပဲနဲ့ဆိုပြီးခြေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဗျာခြေပါတာရှိတယ်မုခတော်စာတော့ဆိုအဲ့ဒီအသုံးမျိုးသုံးတာဒီနေရာကျတော့မုခတော်စာတော့ခန့်တွင်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်တော်ထွက်ပြီးဆုံးမတဲ့ဩဝါဒကြောင့်ယဟနာဖြစ်လာတာလို့ဒီလိုအိဗယ်ယူပါတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကြောင့်တရားတို့တရားမြတ်ရလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့မုခတော်ဇာတော်သူတို့ပြောသလိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဓမ္မသောတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မနေမိတော်တရားကဖန်တည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ธรรมดาတော့တရားဆိုတဲ့အမွေကိုရယူသူဖြစ်တယ်။နောအမိသဒါတော့အမိသဆိုတဲ့ပစ္စည်းမွေကိုရယူသူမဟုတ်ဘူးလို့တရိပုတ္တရာကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးဏိကုံကျုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရိပုတ္တောဘိက္ခုတထာဂတိနအနုတ္တရံဓမ္မစက္ကံပုဋိတံသမ္မတေဝအနုဘဝတေတိဒီစကားနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ယန္တုတရိပုတ္တရာဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကောင်းဆုံးဓမ္မဆက်တရားအသည့်တရားဉာဏ်ကိုဓမ္မဆက်လို့ဆိုတဲ့ဒေသနာဉာဏ်ကိုသူဟာကောင်းကောင်းကြီးနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်။ဘုရားဟောသလိုကောင်းကောင်းကြီးလိုက်ပြီးနောက်ကဟောနိုင်တယ်လို့ပြောတာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားတရားဟောသလိုသူကောင်းကောင်းကြီးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တဲ့ဆွေရတ္တိရှိတယ်။ဖခင်ရဲ့လက်ကျတစ်ထောက်တစ်ပြည့်ကြီးပြီးသားတယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုလို့ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကဖခင်အဆင့်လိုက်ပြီးမဟောနိုင်ဘူး။သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားလိုနီးနီးပေါ့အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်လို့သာရိပုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားခုံပြုစကားဒီလိုပင်ကြတယ်။တရားနာကြတဲ့ယဟန်တွေကအတ္တမနာတေဘိက္ခုဘဂဝတ်တော်ဗတိတံပြိဏ္ဏတုံမြတ်စွာဘုရားဟောပြောချက်ကိုဝန္တအာယတာရုအနုမောဒနာပြုပြီးတော့လက်ခံကြတယ်လို့ဒီလိုဆုံးသတ်ထားတယ်ဒီတုတ်ကိုတရားချက်ခင်သူတော်သေးပရိသတ်ပေါင်းတို့အနုဘရတုတ်တံဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အနေနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့သူ့ရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုအများမသိတဲ့ပညာအရေးချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိအောင်ရှင်နေပြောပြတာဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံအီချင်းနေပညာကိုကြီးညိုလေးစားကြရသဖြင့်ဝန္တအာရဖြစ်ကြပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းသာဓုသာဓုသာဓုဂမောဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လဲလို့အမေးရင်သူတော်ရှင်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးရဟဘာရီလဲလို့မေးရင် Sinya jimhanda seya, Sinya jang seya, Sinya jinya chunyaya, Sinya jin chunyaya ambyu lo ni sobiro, Amang leje tesa leva masila. Andi amang leje gudi domure, Payanchinya luroja, Yezuro chen agamaha bandita, မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယဒိုင်ဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဆေရစခန်းတရားပွဲအောင်ပွဲအနေနဲ့တရားထည်တင်ကတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိတ်လေးတဲ့ဗာတရားတော်တဲ့တော့အေးဒီနေ့မိမိတို့အလူပေးတဲ့နေရာမှာလူဓာတ်ပါစေလို့ဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့ အဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့လင်္ကာလေးနဲ့စတင်

င်အေးအဲ့ဒီမှာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပြည့်စည်ကားရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပါနော်ဘုရားမြတ်စွာပြည့်စည်ကားနဲ့အရိယာရှိဝါအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိဦးတယ်မှာဘုရားရဲ့ယဟန္တာဘုရားရဲ့ပြည့်စည်ကားဗုဒ္ဓရဲ့ထည့်လိုက်တော့10ဦးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လိုက်ဆိုရအောင်

တ္တိဇံယဘာဟီဇံယယတိထက်လိုက်ရင်17ဦးဘယ်နှဦးလဲနလီပုတုဇံအပုတုဇဉ်နှစ်ဦးထက်လိုက်ရင်သီလရှိတဲ့ပုတုဇဉ်သီလမရှိတဲ့ပုတုဇဉ်အတ္တတွေထက်လိုက်တော့13ဦးအနည်းဆုံးအလူကံကတရိစံလို့ဆိုတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်14ဦးပေါ့ဘယ်နှဦးလဲအဲ့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်14ဦးအလူပေးရင်ဘလောက်ကျူးမြန်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟိုးအနည်းဆုံးအလူကံလေးလှမ်းပြီးတော့အာယုံဆိုင်ကြည့်လိုက်တိရိဇာနာဂတိဒါနန္ဒတဝသတ္တတာဂုဏတကိဏပါတိကင်ကိတ္တပါတဲ့တိရိဇာနာဂတိတိရိစံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒါနန္ဒတဝပိကံစွန်ကျေလူဒန်းရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်သတ္တတာဂုဏဘဝတရားတို့တိုင်နိုင်တကိဏအလူရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပါတိကင်ကိတ္တပါမဟုတ်ကြမတွေ့ရတတ်ပါဘီဂုံဤလို့ဆိုတော့အနိမ့်ဆုံးအလူကံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌံကိုလူရင်တော့ဘဝတရားခံစားရတယ်နော်အဲ့ဒီကနေတစင်းလိုက်တက်လိုက်တော့အဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တဲ့နည်းနည်းလေးမြင်တာကသီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နော်အဲ့ဒီသီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုလူရင်ကဘယ်လောက်အကျိုးများသလဲလို့မေးရင်ပုထုဇာနာဒုတ်တိလိန်ဒါနန္တတဝါသာသာဂုဏတကိနာပါတိကင်ခိတ္တပါတဲ့သီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုလူရင်သူကတော့ဘဝတထောင်နဲ့ဘယ်လောက်တဲ့တော့အဓိကပြစင်းတက်လိုက်သီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်အဲ့ဒီသီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကြတော့ဥဒုဇာနာသီလဝန္တိဒါနန္တတဝသတ္တသာသာဂုဏတကိနာပါတိကင်ခိတ္တပါတဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘဝပေါင်းတက်သိမ့်နဲ့ဘယ်လောက်တဲ့တော့အဓိကပြစင်းတက်လိုက်ဇံရတဲ့ယသိဆိုရင်ကောတိတတသာသာဂုဏတကိနာပါတိကင်ခိတ္တပါဆိုပြီးတော့ဇံရယသိကိုများလူရင်တော့ဘဝပေါင်းဂတိတသိမ့်နဲ့နော်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေပြောဘာတွေပြောလဲအဓိကနေတစင်းတန်းလိုက်တော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်မှအနည်းဆုံးကသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနည်းဆုံးမို့လားအဲသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်အခုကြည့်လိုက်အရိယပုဂ္ဂိုလ်7ဦးဆိုတာသူတော်ကောင်းများသိထားပြီလားသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖိုးပုဂ္ဂိုလ်သရဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအရိယပုဂ္ဂိုလ်7ဦးပေါ့နော်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောအဲ့ဒါကိုအလူပေးတော့ဘလောက်များကျိုးများသလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကောပါဏဝါရောတဲ့မရေနိုင်အောင်ကျိုးများတယ်ဘာတဲ့လို့ဟောဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောတဲ့မှာအနိမ့်ဆုံးလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒီသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်ခုပြောတယ်မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်လေအဲ့ဒီသောတာပတ္တိမေဆိုတာတရားလို့အထုတ်ထားပြီဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ကသိပြီးပြီပဲသောတာပတ္တိမေဟာမေကပညာသတိမတာလို့ဟောတဲ့အတွက်မေကဒီကျင်ကြပြီးတာနဲ့ဖိုလ်ကိုဘာလောက်သွားလဲတန်းပြီးတော့ကူးသွားတာအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူဖို့ရလွယ်ပါမလားအဲသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူကိုယ်ကလည်းမလွယ်ဘူးမဲ့ပြီးဖိုးကိုတန်းကူးလို့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်လိုအကျိုးများသူအလူကံကိုဘုသူလူရမလဲလို့မေးရင်တော့ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူပါတဲ့ဘာကိုလူပါလဲအဲ့ဒီကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်ဘလောက်အကျိုးများလဲလို့မေးတော့အခုသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတာမို့လို့သူလည်းကောပနာဝါရောဆိုပြီးတော့မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်နော်ဒီနေ့ပြေတာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမုဂ္ဂဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်မှာအာယုံစွန်းနေလူဒန်းနေတဲ့နေစွန်းနေလူဒန်းနေမိမိတို့လူဒန်းနေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲမေးရင်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအဲ့ဒီကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါကလောကုတ္တရာမဖြစ်အောင်ကျင့်စေမှုလို့လောကိမက်ကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာမက်ကိုကူးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောလောကုတ္တရာမပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူကျင်ရင်အခုကျင့်စေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူပါလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့လူနေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘ
ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲမေးရင်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့နော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်လဲဘာတွေလဲဆိုရင်သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်သရဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အရဟတ္တမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဟောအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးကိုလူရင်မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်အဲ့ဒီကနေတစင်းတက်လိုက်တော့ဘုရားတဲ့နေတာဘာလဲပိစေကဗုဒ္ဓအဲ့ဒီကြတော့ပါဠိတော်ကတော့ရင်ချုံသွားပြီကောပနဝါတော်ပဲလာတယ်မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်ဘုရားလူတော့ကမရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်လို့အဲ့ဒီလောက်ပဲသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကတော့အလူသဘောတရားတွေတော်တော်များများလည်းသိထားပြီ။ဘုန်းကြီးကလည်းပြောထားပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းသာရကလေးထည့်ကြည့်အောင်လွန်ခဲ့တဲ့90နှစ်ကဘာလောက်မှဆိုပါစို့အဲ့ဒီသတ္တူသားနှစ်ယောက်တထေးတွေပေါ့ကြံစိုက်ပြီးတော့စားကြ။မလုပ်ပြီးစားရလဲ။အဲကြံစိုက်ပြီးစားတော့အဲ့ဒီမှာညီကိုနှစ်ယောက်ညီလုတဲ့သူကတော်တဲ့သွားအဲ့ဒီကြံကနေကြည့်ကြံကိနေသွားကြည့်တော့သူကအပြံမှာကြံနှောင်းချိုးလာကြံနှောင်းချိုးပြီးပြန်လာတော့ဘာသွားဆုံးလဲလို့မေးတော့ဟိုကန္ဓမာဒနာတော်မှာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တစ်ပါးဏိရောဓသမောပကထပ်ပြီးလောကကြီးကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီလောကကြီးကိုကြည့်တော့ဩဒီနေ့ငါဘသူကိုကူရမလဲဘသူကင်ရမလဲငါကူနိုင်ကင်နိုင်လောက်တဲ့စေတနာသရတရားရှိသူဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ရွှေညံတော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီသဒ္ဒသာတော်တဲ့ကနေပြီးတော့ကြံနှောင်းထမ်းပြီးတော့ရွာလန်းပြန်လာတာတွေ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်မြတ်ကလည်းသူရဲ့ရှေ့ရောက်သူကလည်းကြံရိုးလေးထမ်းပြီးရောက်လာအဲ့ဒီမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးဆိုပါစို့နော်တိုက်ဆိုင်တော့အဲ့ဒီမှာအရှင်မြတ်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာလည်းသဘိတ်ကပါလာတယ်အဲ့ဒီတပိတ်ကိုလှမ်းကျင်းလိုက်တော့တပိတ်ကပုံပုံပဲဆိုတော့ဘာမှရှိပုံမရဘူးလို့တီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကသူ့ပခုံးပေါ်တင်လာတဲ့တပတ်ကလေးလေးကောက်လေးလွားထပ်ခင်းအရှင်ဘုရားဟောဒီနေရာသတင်းသုံးတော်မူအောင်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပင့်ပြီးသူဟောဒီတပိတ်ထဲကိုကြံရိုးလေးစိုက်လိုက်တာနဲ့သူတို့ခေတ်ကတော့အခုလိုစက်တွေဘာတွေနဲ့ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြံရည်လေးအခုတပိတ်တော်တဲကိုကြံချောင်းလေးစိုက်လိုက်တာနဲ့ကြံရည်ဒီအဲ့ဒီမှာဒလဟောဆင်းသွားနော်သူတို့ခေကအဲ့လွန်ကြီးမှာထွားကြိုင်းနဲ့ကြံကြောင်းကြီးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီတပိတ်ထဲမှာများကြီးလို့ပြောတယ်တပိတ်တစ်လုံးလောက်ကိုရနော်အဲ့ဒီကြံတစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကြံရီကိုအရှင်မြတ်ကဖုံးပေးလိုက်တယ်သုံးဆောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကတွေးလိုက်ရတော့ယနေ့မှပီတိတွေတဖြူးဖြူးနဲ့ကြည်နူးလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်သူကဗန္ဒီယောအယမယာဒိန်တော်အက္ခရတ္တောဗန္ဒီအရှင်မြတ်ဘယမယာတပိတော်ဤဒိန်နောပေလူအသောယောအယံအကရသောဟောဒီအရာဟောဒီအရာသာရှိသောဟောဒီကြံဤသည်အလွန်မတန်အရာသာရှိပါ၏သူကနော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လှူလိုက်တဲ့ဟောဒီကြံဤဟာအလွန်မတန်အရာသာရှိပါတယ်လို့လောကဝတ်ပြုလိုက်တာဘာလို့လိုက်တာလဲဗန္ဒီအချင်းမြတ်ဘယမေတပည့်တော်ဤအယံယောအယံအက္ခရသောအရာသာရှိသောဟောဒီကြံရည်သည်အတ္တိရှိပါ၏။ဣမတမေနိတံဒေနဒေဝ

သူတောင်းသွားတဲ့ဆုလေးနော်မေတပီတော်ဤမသာနိတံဒေနဤကျမ်းရင်အလူကောင်းမှုဤအကျိုးဆက်ကြောင်းဒေဝမနုဿေသူနာလူတို့၌တံပတိန်စည်းစိမ်ချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေကိုအနုဘဝိတဝါအစဉ်စခံစားစံစားကြကုန်ပြီး၍ပရိယောတာနေအဆုံးစွန်သောကာလနောက်ဘဝ၌ဒုံမေဤအရှင်ဘုရားတို့သည်ပတ္တဓမ္မမေဝကိုယ်တိုင်ကိုကြသိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုသာလျှင်ပါပုနေယံသိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုပြည့်ရပါလို၏ဒီသရိုသာတောင်းသွားတဲ့ဆုကနှစ်ပိုင်းနော်ဘယ်နှစ်ပိုင်းလဲခြေပိုင်းမှာသူကဣမတမေနိတံဒေနဒေဝမနုဿေသူတံပတိံအနုဘဝိတဝပရိယောတာနေဆိုတာဟောဒီကြံရင်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးသက်ကြောင့်တပည့်တော်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တွေကိုအကျဉ်းငိမ်ခံစားဆန်းစားပြီးတော့နောက်မှာမှပရိယောတာနေအဆုံးစွန်သောကာလနောက်ဘဝ၌ဒုံမေ

ီလို့ဆိုတော့သူစုတောင်းကဘယ်နှပိုင်းလဲပထမအဆင့်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တွေကိုအကျဉ်းချင်းစံစားရပါလို့ဤဆိုတာကတပိုင်းနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှအဆုံးစွန်သောကာလလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအဆုံးစွန်သောကာလကတော့ဘယ်ချိန်ဆုံးမယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှအရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူမြင်တော်မူရတော်မူရောက်တော်မူတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသိမြင်ရရောက်ရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အလူမှာနံပါတ်1စုတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကိလေသာနံပါတ်1စုတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကိလေသာနံပါတ်2စုတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကညာဟုတ်ပြီလားနံပါတ်2စုတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာလဲအင်းဒီနေရာမှာဒီနေ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိတ်လေးအလူပေးတဲ့နေရာမှာကိလေသာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လူရင်လဲမယ်ညာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လူရင်လွတ်မယ်ဒါလေးပြောကျင်တာဟုတ်ပြီလားကိလေသာကောင်းဆောင်ရင်ကိလေသာကိုသာပဲ့ကင်ထားရင်အဲ့ဒီပဲ့ကင်ဆိုတဲ့လေတကြီး32ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လှော်ပို့လိုက်မယ်နော်32ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လုံပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်ဖြစ်ပြီလေပါတယ်တို့လိုခြင်းနဲ့တဏှာလောဘဟာကိလေသာဝတ်မို့လားအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ဆိုတဲ့တဏှာကလိုချင်တာသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာဘာလဲလိုချင်တာကစွဲလန်းတာကအဲ့ဒီတရားကိုတလုံးနဲ့ပြောတော့တခြားလားကိလေသာလားအဲ့ဒီကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လောက်တာကိုကံလို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရဟာဘာဝုလဲအာကာမဝုအခုကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးလို့တဲ့ကာမဝုကြောင့်ဟိုဘက်မှာကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတာသူပြောတဲ့32ပုံမှာဗာတိစာတွေလဲအဲ့ဒီ32ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လုံပို့လိုက်တာညာလားကိလေသာလားဟောကိလေသာခေါင်းဆောင်ထားရင်32ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်ပို့မယ်ဇာတိဒုက္ခလည်းရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အိုတဲ့ဒုက္ခလည်းရမယ်နောက်ကဘာတွေလိုက်လာမလဲနာတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီအိုရန်ဒုက္ခနာရန်ဒုက္ခတွေကြတော့မှဟာမရကြမှာဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အင်တီလောက်အမြန်ပြင်းနေတယ်လဲလို့မေးရင်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘလို့ပြောရလဲဆုတောင်းကြည့်တာတဲ့ကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ပင်ရမှာကကံကိုလားကိလေသာကိုလားအဲဒါလေးရေးကြည့်တာအခုသူကဒုတိယဆုတောင်းကြတော့ဒုမေကြီးအရှင်ဘုရားတို့ဒီပတ္တာဓမ္မမေဝကိုယ်တိုင်ကိုကြတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသာလျှင်ဘာပုနေယံတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ဒုတိယအပိုင်းကြတော့မှညံထဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲတော့ညံထဲ့တဲ့အပိုင်းကလည်းအကျိုးပေးမှာပဲကိလေသာခေါင်းဆောင်တဲ့အပိုင်းကလည်းအကျိုးပေးမှာပဲဒါကိုပြောထားတယ်သလဲသီးလေးတွေလို့တကန့်ချင်းအကျိုးပေးလိုက်မယ်နော်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလည်းသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မယ်။ညာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလည်းသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မယ်။ဟုတ်လား။ညာအုပ်ချုပ်ရင်လွတ်လန်းသွားမယ်။ကိလေသာအုပ်ချုပ်ရင်လည်လန်းသွားမယ်။ကြိုက်တယ်လန်းသွားပြီရော။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအလူတွေလူတော့အရှင်မြတ်ကတော့အေဝံဟောတုပဲ။သင်တို့တောင်းတဲ့စုပြည့်စေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းဖုံးပေးလိုက်ပြီ။ဟုတ်ဒီသူတွေတောင်းပြီးတော့ရင်းထဲမှာပီတိတွေကတဖြူဖြူပီတိဆိုတာနှစ်သက်တာပီတိဆိုတာဘာလဲနှစ်သက်ရာကရင်းထဲဝမ်းမြောက်လာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လန်းတင်လိုက်ရင်ဝေဒနာပေါ့နော်ကိုင်းသိတရားရှိလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဩဝိယကအစကထွက်လာပြင်ဆင်ပြီးကြပါလားအကုကြည်ကျင်နန်းနာခံစားရပါလဲဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါလေးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ခြေကအပြည့်ခန္ဓာဘာသစ္စာလဲမြင်တဲ့ညာကဆိုက်ချူလိုက်ရင်သေတာကနောက်တစ်ပါးခန္ဓာမလာတာကအလူလုံးတုံးမှကြည်ကျင်နန်းနာခံစားတဲ့အာယုံကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာအပြည့်ချူပါရှုရင်လွတ်လန်းသွားတယ်မရှုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုပြီးတော့လည်လံသွားပြန်ရောနော်အဲ့တော့ဖယားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးကိုပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်
အပြင်မှာဇဏိမယသမိသားဆိုတဲ့အာယုံတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်သည်မလွတ်တားရမှာလားရှုရမှာလားမရှုရင်လဲမယ်ရှုရင်လွတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောသလိုပဲရင်ချုပ်ကြဆိုရင် तू ကနောက်သူ့ကိုယ်အတွက်ကြံတစ်ချောင်းကြံသေးတယ် तू နှစ်ချောင်းချိုးလာတာကသူ့အတွက်တစ်ချောင်းသူ့ကိုယ်အတွက်တစ်ချောင်းအဲသူ့ကိုယ်အတွက်ချိုးလာတဲ့ကြံကို तू ကထပ်ပြီးတော့လူကျင်စိတ်ပေါက်လို့တူလိုက်ပြန်ရောစဉ်းစားတယ်ဩအကိုအတွက်ယူလာတဲ့ကြံငါပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပြန်ရောရင်အကိုကပဇံတောင်းလဲပဇံပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်အမြဝေလို့သူတာတို့ခေါ်လဲအမြဝေလိုက်ရုံပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကအခုကြံတစ်ချောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဟောဒီတပိတ်တော်တဲ့ကိုစိုက်လိုက်တဲ့ကြံကြီးတွေကဝေါကနဲ့ဆင်းသွားရောအဲ့ဒီချိန်မှာရှင်မြတ်ကြီးကအလူခံပြီးတော့တကူတော်နဲ့ဂန္ဓမာဒနာကုံတောင်းကိုကြွနော်ပါနဲ့သွားလဲဟောတိတကငါသွားတာမြင်စေလို့တကိုးတော်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့တခါတည်းသူအနားမှာကန့်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲဟောခန္ဓမာဒနာတော်ကိုအရှင်မြတ်တကိုးတော်နဲ့ကြွတာသူလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်ခန္ဓမာဒနာတော်ရောက်တော့ပိစီကဗုဒ္ဓ900အကုန်လုံးဟောရီကျမ်းရည်တွေခွဲဝေပြီးတော့လှူအရှင်မြတ်တွေကဖုံးပေးသုံးဆောင်အဲ့ဒါကိုသူတွေ့လိုက်ရတော့ယင်းထဲမှာကြီးကြီးနူးနူးနဲ့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားတော့အကိုလုတ်တဲ့သူကမေးတယ်ရှင်ကြီးမိကုဏဘယ်သွားလဲကွာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအကိုတော်တဲ့ခဏသွားဘန်းသွားလို့လေကြံကင်းတွေသွားကြည့်အေးမင်းအပြင်းမယ်ကွာကြံကင်းသွားကြည့်ကြံလေးတစ်ချောင်းလောက်တောင်ချိုးလာဖို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ချိုးလာတဲ့ကိုအေးချိုးလာရင်ဘယ်မှလဲအဲ့ဒါလမ်းမှာအခုပိစိကဗုဒ္ဓကြီးတွေ့လို့လှူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းသူကရှင်းပြတော့အေးဟုတ်ပြီငါကြံချောင်းကိုလှူလိုက်တော့ငါအတွက်လူလိုက်တဲ့ကြံကြောင်းကိုသူဘယ်လိုလူခံသွားလဲလို့ဆိုတော့အေးအကိုကြံကြောင်းလူလိုက်တဲ့အချိန်အလူခံပြီးတော့ဂန္ဓမာဒနာတောင်းကိုတကိုးတော်နဲ့ကြွတယ်ဟိုမှာပိစီကဗုဒ္ဓ900လုံးဖုံးပေးသုံးဆောင်နေတာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရတာကွာအကြည့်နူးစရာကြီးပါလို့ဆိုတော့အန်တီအကိုလုတ်တဲ့သူကဒေနမေပိစီကဗုဒ္ဓေနဒိဋ္ဌဓမ္မ

မြတ်သည့်ဒိဋ္ဌာဓမ္မသေဝကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသာလျှင်အတ္တိကမ္မောရရောက်ခြင်းသည်ဘဝရဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့အကိုရဲ့ဆုတောင်းကြည်စံလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာစည်းစိမ်တွေစံစားရပါလို့ဤလို့ပါရဲ့လားအကိုရဲ့ဆုတောင်းဟာညာဥသိသွားတယ်ဘာဥသိသွားလဲအဲ့ဒီမှာညီရဲ့ဆူတောင်းကြတော့ကိလေသာပထမပိုင်းဥသိပြီးဒုတိယပိုင်းကျမှညံပါလာတော့သူ့မှာကအယောဖြစ်နေတယ်ဘသူကအယောလဲညီကအယောအကိုလုံးသူကတော့သစ္စာတန်တန်ချင်းချင်းလေးအရှင်ဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူရတော်မူရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုလင်းမြန်စွာရရောက်နိုင်တဲ့ကိုတရားပါလို့ဤတရားဆိုပြီးလက်ကလေးလက်အုပ်ကလေးရှိပြီးဆူတောင်းလိုက်ရောဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အချင်းချုပ်ကြဆိုရဲ့ဟောသတ္တံစေသုတိနံတာဝရိန္ဒနဗ္ဗေအဲ့ဒီတာဝရိန္ဒနဗ္ဗေကနေပြီးတော့60တကဘာလောက်ရောက်တော့ဝိပတ္တိဘုရားရှင်ပွင့်အဲ့ဒီဝိပတ္တိဘုရားရှင်ပွင့်တော့သူတို့တွေဟာအခုမြို့တစ်ခုမှာညီကိုနှစ်ယောက်လာဖြစ်တယ်ဘာလာဖြစ်လဲအဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်လာဖြစ်တော့အခုညီလုတ်တဲ့သူကအပရာဇိတအခုလုတ်တဲ့သူကသေနာတဲ့ဘယ်သူလဲတော့အင်းအခုကသေနာညီကအပရာဇိတာတဲ့သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီမှာတတိတွေပဲအလွန်ချမ်းသာတဲ့တတိတွေဟောတနေ့ကျတော့အကုလုံးတဲ့သူကအဲ့ဒီဝိပတ္တိဘုရားရှင်ကိုရမင်းရဲ့တရားတော်ကိုသောင်းပြီးတော့နားတယ်တရားဝေးရောက်တာနဲ့နားကတရားနာညာငါခန္ဓာစိုက်ပြီးအဲ့ဒီမှာသာသနာပေါင်းဝင်သွားယဟန္တာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲအဲသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတရားအားထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားပြီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုကြည်တံအကိုနဲ့ညီဘသူကအရင်ကျွတ်တန်းဝင်သွားလဲလူတဲ့အချိန်တည်းကအတိတ်ကလူခဲ့တယ်ညီလို့တဲ့သူကတပီးတော့ဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်အကျဉ်းချင်းစံစားပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားတို့တိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့သူရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပထမပိုင်းမှာကိလေသာခေါင်းဆောင်ထားတာ။အိုးလိုခြင်းနဲ့ကိလေသာကြောင့်ခန္ဓာတွေရနေတာ။ဒါလို့ရနေတာလဲ။အေးသူကပရိယောသာနေအဆုံးစွန်သောကာလနောက်ဘဝ၌တုံမီအရှင်ဘုရားတို့သည်ပတ္တဓမ္မမေဝကိုရင်ကိုရတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုသာလျှင်ပါကုနေယံတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုပြည့်ရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့သူအဆုံးစွန်သောကာလဆိုတာကသူကိလေသာဘယ်ချိန်မှဆုံးမမှမသိတာဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ကြာနေတာပေါ့ကြာတာဟာကံကြောင့်ကြာလားကိလေသာကြောင့်ကြာလားအေးတရားမှာကကံကိုလားကိလေသာကိုလားအဲ့တော့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့လောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီပဲဟောအကိုကကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီယန္နာဖြစ်သွားပြီညီလုံးတဲ့သူကတန်ត្រာထဲမှာတားစီမီးပွားကိလေသာတရားတွေနဲ့လုံထွေးပြီးနေတော့50နောက်60လောက်ရောက်လာတော့တန်ဝေကလေးကမြင်လာတယ်အကိုကြောင်သွားလက်ဥကလေးရှိပြီးရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားကတော့အပူလန်းကနေပြီးတော့လွတ်သွားပြီတပည့်တော်မှာတော့တားစီမီးပွားနဲ့ကိလေသာအပူတွေလောင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားလွတ်လို့တရားလဲအမထုတ်နိုင်တပည့်တော်လွတ်လန်းငိုလဲမထွက်နိုင်တော့အပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတခုတော့တပည့်တော်ညွန်ပေးပါဦးခရားတဲ့နောက်ဆုံးကာလကျတော့တရားကလည်းအာမထုတ်နိုင်တော့မမီတော့မိရလေးတော့ယူအောင်ပါပဲလို့သူစဉ်းစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့စားတယ်မပါဘူးဒါဘုန်းကြီးစဉ်းစားပြောတာသူကဝိပဿနာအာမထုတ်နိုင်တပည့်တော်အပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးတော့ညွန်ပေးပါဦးခရားဆိုတော့အတိပ္ပယဒါပဲမို့လားရှင်ဘုရားဝိပဿနာတပည့်တော်မမီရင်တော့မိရလေးတော့လုတ်ပြစေအောင်ခရားပေါ့အတိပ္ပယကနော်အေးချင်းကြီးမင်းအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်လည်းမင်းသံဝေကလေးတွေမြင်လာဟောဖယားပွင့်နေတာပဲကွာအကျိုးများပါရဲ့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်တည်င်းသုံးတော်မူဖို့ကြောင်းဆောက်လိုက်ဆိုပြီးကာနာဂုရီကြောင်းဆောက်ခိုင်းလိုက်ဘာလို့ခိုင်းလိုက်လဲအဲ့ဒီကာနာဂုရီကြောင်းဆောက်ဆိုပါဆိုရဲ့အဲ့ဒီမှာမြန်မြန်ပြီးလိုက်ရိုရာကြဆိုရဲ့သူကတော့ယရနာ9ပါးချွေတိုင်းတွေငွေတိုင်းတွေဗရမယာတိုင်းတွေအဲ့ဒီယရနာ9ပါးတိုင်းတွေထုတ်ရောက်တိုင်းများအကုန်လုံးအဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့တီးဆောက်အဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့ကြောင်းကြီးတစ်ခုပြီးအဲ့ဒီထဲမှာသူကသူတော်ကောင်းတို့သိတယ်အဲ့ဒီမှာယတနာတွေကျင်းထားဘာတွေကျဲထားလဲယရနာတွေဒူးစင်မြုပ်လောက်အောင်ကျင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဟောဒီကြောင်းပေါ်မှာတည်င်းသုံးဖို့
ပင့်နေပေါ့အကိုကြီးယဟနာသွားရှောင်းအရှင်ဘုရားတပည့်တို့ကြောင်းတော့ပြီးပြီဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်မင်းဘုရားရှင်ပင့်ဘုရားရှင်ပင့်ဆိုတော့အကိုကြီးကောင်းဆောင်ပြီးညီကိုနှစ်ယောက်ဘုရားရှင်ပင့်လာတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတတိုင်းနေကလည်းယရနာတွေအောက်မှာကျင်းလာတာတွေကလည်းယရနာတွေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအเจ้าရဲ့အဝင်ဝမဟုတ်ဘူးတကားလောက်ရောက်တဲ့ကရှေ့ကိုမကြွတော့ဘူးဘာမလုပ်တော့ဘူးလဲအဲရှေ့ကိုမကြွတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာညီလုံးတဲ့သူကအကိုကိုလမ်းကြည့်တော့ချင်းကြီးမင်းကွာဟောဒီယရနာတွေကျင်းထားတာမို့လို့ဟောဒီယန္တနာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရှေ့မကြွတာအဲ့တော့မင်းဘုရားရှင်ကြွအောင်ရှောက်လို့ဆိုတော့သူကညံရှိတဲ့သူဆိုတော့လက်ဥကလေးရှိပြီးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောဒီယရနာတွေဘုရားတပည့်တို့ကျဲပြီးတော့ပူဇော်ထားတာများဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောဒီကျောင်းပေါ်မှာတည်င်းသုံးရင်းနဲ့ဘုရားတပည့်တို့ဥပမာတစ်ခုဖြောက်ရမယ်ဆိုရင်ကြီးငှက်ဒီဟောဒီတစ်တီးတစ်ပင်ကစားပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါဒီတစ်ပင်ကိုလက်မကြည့်သလိုပဲဘာမှကြောင်းကြမဆိုင်ပါနဲ့ဘုရားဟောဒီယန္တနာနဲ့ဒီကျောင်းအတွက်ကတော့ကောင်းဆိုးဘုရားတပည့်တို့ရဲ့တာဝန်အကုန်လုံးတာဝန်ယူရတယ်လို့တကားကလက်အုပ်ရှိပြီးရှောက်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကကြွရဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလိုမှရှောက်မထားရင်ယရနာတစ်ခုခုများပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားဒီဘောတော့တည်င်းသုံးနေပြီဟောဒီယရနာလေးလောက်မှမဆောင်ရောက်နိုင်ဘူးလို့များပြင်မာလိုက်ရင်ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သာလို့ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့အပင်တကားမပွင့်အောင်လို့စောင့်ရှောက်တာမဟုတ်တာလေအဲ့တလို့ဆိုရင်တိပီပေါ်ပြန်အိမ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတယ်။သူကအဲ့ဒီမှာမြိုရဲရွာရဲလှဲ့ပန်းပြီးတော့မောင်ကြီးနှင်းခိုက်ဂျင်ညာအဲ့ဒီလိုဂျင်ညာတော့ဟောဒီကြောင်းထဲမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောမယ်။အဲ့ဒီကြောင်းထဲမှာကျွန်တို့ကယရနာခေါနပါဒုစီမြို့လောက်အောင်ခြေထားတယ်။အသင်တို့တို့လာပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့ဆင်းရဲသူများဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်တယ်။ချမ်းသာတဲ့သူများဆိုရင်လက်တစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်တယ်။အားလုံးတရားနာကြွပါကျွန်တို့လူတန်းထားပါတယ်လို့ဘာတွေလူထားတာလဲယတနာ9ပါးအဲ့ဒီယတနာ9ပါးကိုသူလူတန်းသားတော့ပိဋကကလည်းအဲ့ဒီမှာစီကားလိုက်တာနော်ဘုရားပူဇော်တာလဲပါမယ်ယတနာပူဇော်တာလဲပါမယ်ပေါ့နော်များစွာပေါ့ဒါတွေကတော့လောကသဘာဝအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့တချို့လဲနားထောင်နေနှစ်ဖက်ယူတယ်လူလဲယူတယ်တစ်ဖက်ယူတယ်လူလဲယူတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတည်းသူကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဓမ္မသနပလင်အောက်မှာဒီခင်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့သခွားသီးလောက်ကြီးတဲ့ဗရမယာကြီးအဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားနော်ဟောဒီဗရမယာရဲ့အယောင်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရောင်ချီတော်ရဲ့အဲ့ဒီမှာသူကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောတော့ရောင်ချီတော်တွေတပြားပြတ်နဲ့လက်နေတာမျိုးဟောဒီဗရမယာကအယောင်နဲ့သူကဟပ်ပြီးတော့ကြီးညိုလို့ကိုမဝဘူးတဲ့နော်ပူဇော်နေတာပေါ့မလုပ်နေတာလဲအဲ့ကြီးညိုနေတယ်ပူဇော်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကပူဇော်လို့မှအားမရသေးဘူးအခုပုံနာတယောက်တရားပွဲလာတရားပွဲလာတော့သူကတောင်းပေါ်တက်လာတဲ့ကူကဖခင်ရဲ့ပလင်အောက်ကဗရမယလမ်းပြီးတော့ကြည့်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းတကာကတိလိုက်တယ်ဩဒီပုံနာတော့ဧကမုတ်ချဗရမယယူတော့မယ်ဒီပုံနာဗရမယမယူပါစေနဲ့သူစိတ်ထဲမှာလေဆုတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းမပြေချဘူးတဲ့ပုံနာကအဲ့ဒီမှာညာဘက်ကဖះရှိခိုးခြင်းအောင်ဆောင်ဘယ်ဘက်ကတခါတည်းကပိုက်သေးကိုထည့်သွားရ။မထည့်ပါလေ။အင်းဗရမယထည့်သွားတော့ကျောင်းတကာကအဲ့ဒီအချိန်မှာယင်းထဲမှာမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းဆိုတာထပြီးရံပြစ်လို့လည်းမကောင်းဘူးကိုနော်။အဲ့လောက်တော့မပါပါဘူးဘုန်းကြီးတည်းပြောနေတာ။ तू ကစိတ်ထဲမကောင်းဘူးလောက်ပဲပါနော်။စိတ်ထဲမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုသိတော့ဘုရားလို့ဆိုတော့ဟော तू ကတရားပွဲပြီးတော့ဖះသွားလျှောက်တာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်ဟောဒီလူစင်းလောင်းမြုပ်အောင်ကျင်းထားတဲ့ယန္တနာတွေကုံကုံသွားလို့၃ကြိမ်လောက်ထပ်ကျရတယ်ဗါတဲ့တော့၃ကြိမ်လောက်ထပ်ကျရတယ်တပည့်တော်ယင်းထဲမှာကြည်နူးလိုက်တာဗျာအဲ့ဒီလူလူတန်းရစွန့်ကျင်းရပူဇော်ရတပည့်တော်ယင်းထဲမှာကျဉ်းနှံ့နေတာပဲတဲ့အခုအချိန်ဟောဒီယန္တနာတစ်ခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ရဲ့ဟောဒီဗဒမယားကထွက်လာတဲ့အယောင်တော်ရဲ့တပည့်တော်ကြည်ညိုလို့မဝခင်မှာခန္တီပုံနာကကောက်ပြီးတဲ့သွားယူသွားတာတော့တပည့်တော်ယင်းထဲမှာကောင်းကိုမကောင်းဘူးမပြေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်းတာကိုပစ္စည်းကိုသူများမယူအောင်သင်မလုပ်တတ်ဘူးလားတဲ့ဒီလောက်ပြောတာပဲနော်သူတော်ကောင်းများညံကြီးတဲ့သူများဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ
ဟိုတို့လေးထိုင်လက်ဥကလေးရှိအဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားခွန်တိကျောင်းကိုတပည့်တော်လူတို့ကကျောင်းရေးစကြဘွယ်ကျောင်းတက်ဘွယ်ဟောဒီကျောင်းကြီးဆောက်တုန်းကကုန်ထားတဲ့ငွေကြေးရတနာတွေခွန်တိကျောင်းတက်ဘွယ်မှာကုန်ထားတဲ့ငွေကြေးရတနာတွေတန်ငါတော်ပေါင်း6တန်း8သိန်းလောက်တင်းပြီးတော့လဘုံများစွာပူဇော်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းတွေကြောင့်နောက်တပံဘဝခန္ဓာတပည့်တော်ဖြစ်လျာရာတိုင်းမှာဘယ်လောက်အားကောင်းတဲ့မင်းပေါင်းများစွာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်အားကောင်းတဲ့ခိုးသူပေါင်းများစွာပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအနိုင်အထက်လူယူမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မပေးကစံချီတမြင်တောင်ယူမရနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဖျားတဲ့နော်လုံခြုံမှုကိုတော့ခတ်သလားကုသိုလ်နဲ့ပြုသလားသူတော်ကောင်းများအတ္တိလိုလုပ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကလည်းတင်တောင်းနေစုပြည့်စီပဲပေါ့ဆိုရဆိုရဲ့အချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသုတိနောင်ပဋိသန္ဓေအချင်းချုပ်ကြဆိုရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်ဘယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်ဒီပါတယ်သူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီမှာရာဇကြိုပြီးမှတထေသာတယောက်အန္တိသတ္တသာဖောင်းမြောက်ပြီဆိုတာနဲ့ယရနာတွေအယောင်ထွက်နေတယ်လက်နဲ့တက်ကြီးတွေအယောင်ထွက်နေတယ်လက်ဝိယရနာတွေအယောင်ထက်နေတယ်အန္တိမှာရှင်ဘုရင်ကြီးကတနေ့ဟောဒီသတ္တသာလည်းဖောင်းမြောက်ကိုအခုတိုင်းယရနာတွေအယောင်ထွက်လက်နဲ့တက်ကြီးကလည်းအယောင်တွေလက်တိုင်းပြီးတစ်ခုလုံးအယောင်တွေထွက်နေလို့ညကရှင်ဘုရင်ကြီးကလည်းတုံတုံလှုပ်လှုပ်နဲ့အိတ်မပြောဘူးအန္တိချိန်မှာဟောဒီသတ္တသာဖခင်ပုံနာကြီးကနန်းတော်သွားနန်းတော်သွားတော့ရှင်ဘုရင်နဲ့တထေးမင်းသုံးတထေးဆိုတော့တထေးကရှင်ဘုရင်ကိုမေးတယ်မင်းကြီးညကထမ်းညသာသာအိတ်ဆက်ရရဲ့လားဆိုတော့ဟာတထေးငါပဲအိပ်ရမလဲကွာလက်နဲ့တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ရောင်နေလက်လို့နန်းတော်တွေရှိတဲ့ယရနာတွေလည်းတခါတည်းဝင့်ထိန်ပြီးတော့ဘယ်လိုအန္တရာယ်များကြုံမလဲလို့ငါဆိုရင်ဒီညအိပ်မရဘူးကွာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တို့ရဲ့အိမ်မှာအလုံးမတန်ဘုံကံကြီးတဲ့သရိုသားတယောက်ဖမ်းမြောက်နေတယ်နော်။ဘာကြီးတယ်။ဟောအတိတ်တုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုသိမ့်များတဲ့သရိုသားတယောက်ဖမ်းမြောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့အေးအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးငါမြန်ဒုက္ခပေးမလားကွာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးသူ့ရဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့။ဘာလဲလို့။အဲသူ့ရဲ့အတိတ်ကံကသူ့ဘယ်တုန်းကပြုခဲ့တာလဲဆိုတော့အခုပြောခဲ့တယ်ဝိပဿနာဖျားရှင်လက်ထက်မှာကြောင်းဆောက်ပြီးတော့ယရနာတွေကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲစွန့်ကြဲခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလည်းပူဇော်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာမင်းကြီးလို့ဆိုတော့အေးအဲ့လိုဆိုလဲပြီးရောပေါ့ကွာဆိုပြီးဟောအဲ့ဒီမှာဒီကလေးအတွက်ဆိုပြီးတနေ့ကိုမုံဖို့တထောင်ပေးတယ်ပိန်ပြီးသာရာမင်းပါမင်းလဲအဲပိန်ပြီးသာရာမင်းကြီးဘယ်ပြေမှာလဲရာဇကြိုပြေမှာသူတော်ကောင်းတို့ကြားပါလေအဲ့ဒီသရူသားဟာနောက်ပိုင်းကျတော့အရွယ်ရောက်လို့ဟုတ်အိမ်ဆောင်မယ်သူ့အတွက်သရိုသမီးနဲ့အဲ့ဒီမှာအိမ်မော်အိမ်တဲ့မင်္ဂလာပြုမယ်လို့အိမ်ဆောက်ဖို့စီစဉ်တော့တရားမင်းကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခွန်နှဆောင်ပြတ်တ်ကြီးတွေရွှေပြတ်တ်တွေငွေပြတ်တ်တွေဘုံခွန်နှဆင့်ဟိုးတရားမင်းကလာပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးသွားတာဇောတိကတထေးပါတထေးလဲဟမ်ဇောတိကတထေးဆိုတာသူရဲ့အဲ့ဒီမှာဟောဒီသရိုသာနေရအခုအိမ်ဆောင်ဖို့ရသူတို့ရဲ့တထေးအခိုင်းစေသွားပြီးတော့မြေနီယာချတော့တရားမင်းကသူ့ကဗလာခင်ပူလာလို့လူပြင်းစင်ကြည့်တော့

0: အောင်ကျင့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချင်းစီဘလောက်အကျိုးများလဲလို့မေးရင်သောတာပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတာမို့လို့မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်လို့နော်ဒီနေ့အလူပေးတတ်ပါစေပေါ့အလူပေးတဲ့နေရာမှာအခုဘာကိုခွဲပြီးပြောသားလဲလို့မေးရင်အခုညီနဲ့အကိုဘယ်သူသန္တရာရှိတယ်လဲအဲသန္တရာရှိတာကံကြောင့်ရှိတာလားလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်ရှိတာလားအေးကံကိုပယ်ရမှာလားလိုချင်တဲ့တဏှာသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ရမှာလားသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်တယ်ဆိုတာကံကိုပြုစဉ်အခါတုန်းကကိလေသာဥသိပီးလုံမလားညာဥသိပီးလုံမလားအာရိယအများကြီးပြောခဲ့ပြီပဲเนาะအခုညီကကိလေသာဥသိပီးလှုပ်တော့လေတော့အကိုလှုပ်တဲ့သူကဟိုမှာခန္ဓာဒုက္ခသံသရာဒုက္ခငြိမ့်သွားပြီမို့လားဟဲ့ဟိုဘက်မှာပဲအဲ့ဒီဥပတိဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပဲသူပြိနေပါအကိုကဆန်သွားပြီเนาะအခုသူကဟောဒီဘရကဘာရောက်အောင်မလှုပ်နေတော့လေနေတော့เนาะအဲ့တော့ဒါလို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ပြီပဲအဲ့ဒီမှာသူနဲ့ကုသိုလ်ပြုပဲအိမ်ရှင်မပါရမီဖြစ်ဘက်ကတတုကာယီလို့နော်တတုလကာယီပါတယ်လေတတုလကာယီဟုံးမြောက်ကျွန်းမှာသွားပြီးတော့လူပြစ်နေတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကလာပြီးတော့ပို့သွားတယ်လူတွေကလာပို့သွားလဲအဲ့နတ်တွေကလာပြီးတော့ပို့သွားတယ်အဲ့ဒီတတုလကာယီမှာဘာပါလဲလို့ဆိုတော့ဇောတိပါဒနာကြောက်သုံးလုံးရဲ့ဆံလေးတဇလေးရဲ့အဲ့ဒါကဘာတီသွေးသုံးမကုန်ဘူးတဲ့ဗျာနော်ဒါကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲအကြောင်းကဘယ်တော့မှပြုခဲ့လဲဝိပတိဖယားရှင်လက်ထဲအဲ့ဒီဖယားရှင်လက်ထဲမှာသူတို့အခုကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လူခဲ့တယ်တန်ဃာတော်တွေသွန်သင်္ကန်ကြောင်းစီလေးပါသောပစ္စည်းများအလူပေးခဲ့တယ်နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦးလဲတကြိတ်လေးဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဇောတိကသူတို့ဆိုပါဆိုရင်တတန်ကြာလာသူအိမ်မှာဇောတိကဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တယ်ပြတ်တတ်ကြီးတွေချွေးပြတ်တတ်ကြီးတွေငွေပြတ်တတ်ကြီးတွေအဲ့ဒီ၄တောင်မှချွေးအိုးကြီး၄လုံးနော်အဲ့ဒီချွေးအိုးကြီး၄လုံးအခုသူ့ထူးထူးဆန်းဆန်းရှိတဲ့အတွက်လာကြည့်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီတဲကနှိုက်ယူကုံကိုမကုံနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတောင်၄တောင်မှချွေးချံပင်ကြီး၄ပင်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးတရားပဲအကြောင်းကဘယ်တော့မှပြည့်ဝတာလဲအတိတ်တုန်းကနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောအဲ့ဒီမှာယတနာတွေအတိတ်ကကျဲခဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝိုင်းတဲ့မှာယတနာတွေအပြေတဲ့အကြောင်းပြုမှအကျိုးရတယ်ကိလေသာနဲ့ပြုမလားညာနဲ့ပြုမလားအေးပြုတန်ကြပါစေပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပဲအဲ့ဒီမှာလူတွေတယုံယုံနဲ့လာပြီးကြည်နေတုံးတော့ဗိမိသာရရှင်မင်းကြီးကလူတွေများတုံးတော့ဂုံတရေချီလူကြီးမင်းများသွားပြီးတော့ဟောဒီလူတွေနဲ့ရောနှောလို့မကောင်းဘူးလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလာပြီးတော့ကြီးအဲ့ဒီချွေးအိုးကြီးတွေကတန်ကလေးယူသွားကြဆိုပြီးတော့စွန့်တင်းထတာများကိုကိုမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေလာကြည့်လို့တော်တော်လေးအချိန်ရသွားပြီတော်တော်လေးလူတွေအားနေသွားပြီဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးသွားကြည့်နော်ဘယ်သူသွားကြည့်လဲအဲ့ရှင်မင်းကြီးသွားကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာတမနဲ့လောက်ကြည့်ရဆိုပါဆိုရဲ့နော်ယရနာတွေလက်ပါကြည့်သမင်းစားချင်းလောက်မှပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုးအခုဗေမိသာရရှင်မင်းကြီးရဲ့သာသူတော်ကောင်းလေးပါလာတယ်ဘယ်သူလဲအဲဇာတတကလေးလက်ကဆွဲပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီဟောတတိအိမ်နဲ့ပါလာတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းလေးစဉ်းစားတယ်ဟောငါဖားခင်ဘီရင်ကြီးကတော့တစ်တန်းနန်းတော်ကြီးနဲ့နေတယ်ဟောဇောတိကတတိကြတော့လေကွာယရနာခုနှစ်ပါးပြတ်တက်ကြီးနဲ့နေတယ်ငါကရှင်ဘီရင်ဖြစ်ရင်တော့ဟောဒီတတိသူ့ရဲ့ပြတ်တက်ကြီးကိုငါအကုန်သိမ့်လိုက်မယ်တဲ့နော်ကိလေသာမထိန်နိုင်သူများအပူလောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ပဲရှင်ကရပါတယ်ဆိုကြပါစို့ရဲ့သူကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော်တော်ကောင်းတွေ့တည်တယ်ဟောဒီဗိမိသာရရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီမှာဓမင်းဒီပါရိစာတတုလကာရီအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ရက်ခတ်ပေးရရက်ခတ်ပေးရတော့ရှင်မင်းကြီးကမိနဲ့နေတယ်ဟောဒီတတုလကာရီတို့တတုလကာရီတို့ဇောတိကတို့ကအိမ်မှာမိမထုံးဘူးယရနာတွေနဲ့နေတာယရနာကအေးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးရခဘေးရင်နဲ့ရှင်မင်းရဲ့မောင်းတော်ကအခိုးတွေထွက်တော့တတုလကာယီအန်ဒီအခိုးတွေကမျက်လုံးနဲ့ဝင်လို့မျက်ရည်ကျမျက်ရည်ကျတော့ရှင်မင်းကဇောတိကပြောတယ်ဟေးဇောတိကမင်းအရှင်မပြောလိုက်ပါကွာသူပစ္စည်းတွေတိမ်မှရောက်လို့နဲ့သူကရဲ့ငိုနေတယ်မသိမ့်ပါဘူးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီး အကျွန်ုပ်ရဲ့အိတ်ရှင်မကသူဒီယရနာနဲ့နေတာဆိုတော့အပူအင်မတန်ကြောက်တာအတ္တမင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကအပူတွေထွက်တော့အဲ့ဒီအပူတွေသူ့ရဲ့မျက်စိလောင်လို့အဲ့ဒီမှာပင်မနာလို့ဆိုတော့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာခန္ဓာရသမျှနှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခမกินဘူးနော်ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာခန္ဓာရသမျှဘာမกินဘူးလဲနှိပ်စက်တာနဲ့ပြက်တာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ဖန်ခန္ဓာမလာတာကအင်းရှုနိုင်ရင်တော့နှိမ့်သက်တာနဲ့ပြက်တာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလွတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုတတုလကာယီကမျက်ရည်ကျန်နေတော့အခုလို့သောတိကကရှင်းပြလိုက်တော့ရှင်မင်းအံ့ဩသွားလိမ့်မယ်။အော်ဒီလောက်ပဲလားဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲပြောတာကောင်းပါလေ။ရှင်မန်းတမောင်တို့လို့ပြောရင်ကြီးတဲ့ပိုးသေးတဲ့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လား။ဒါပါတော့အဲ့တော့ဟောရှင်မင်းကြီးကစားတော့ပြီးပြန်ခုနပြောခဲ့တယ်မိမိတာရာမင်းကြီးရဲ့သားလေးဘယ်သူလဲအဲဇာတတကနောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားတဲ့ဆုံးသက်ကြဆိုရဟောဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလဲဒေဝရနဲ့ပေါင်းရှင်မင်းလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာလိုချင်တယ်တဏရှင်မင်းလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဟောအခုဒေဝရကလည်းဖျားလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာဘာလဲလိုချင်တယ်တဏခန္ဓာနောက်မှာလိုက်နေတော့ရေကလာမိလားခန္ဓာကလောင်စာအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့တဏှာကမီနော်သံသရာခကြီးမှာဘယ်လောက်ရရအစာမပြည့်နိုင်ကြဘူးဆိုတာခန္ဓာမှာတွဲနေတာကလောင်စာနဲ့မီဘာနဲ့ဘာလဲအေးလောင်စာသိမ့်မှမီငိမ့်မယ်ဘာသိမ့်မှမီငိမ့်မလဲလောင်စာမသိမ့်လေသမျှမီမငိမ့်ရင်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအခုပြောတယ်ချမ်းသာဒေတာပြောတယ်အမြင်လာချမ်းသာတာသူ့မှာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ပြက်တာကင်းရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုသူကနောက်ပိုင်းအခုအပေါင်းတင်မှာဖာကမိတ်တို့ကြီးသားအဲ့ဒီမှာရှင်မင်းလုံးဟောဒီဝရံကလည်းဘုရားလှုပ်ကြံဒါပေမဲ့ဘုရားကိုတော့သူများလှုပ်ကြံတပ်ပြတ်လို့မှမရနိုင်တာဝိုးနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဟောအခုအဇာတကရှင်မင်းဖြစ်တော့ဟောဟောဒီဇောတိကရဲ့ပြတ်တက်ကြီးသူသိမ့်မလို့သွားအဲသိမ့်မလို့သွားတော့သူတက်ကြီးကအင်မတန်အားကောင်းတဲ့စစ်တက်ကြီးသူလည်းသွားရောဟိုမှာတတိုင်းခုနှစ်ထကာထားတဲ့နေရာပထမတတိုင်းကိုကသူမကြော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူရင်စစ်တက်အရေးကြီးတတိုင်းမှာထင်နေတာဟိုဘက်ကဇောတိကရဲ့စစ်တက်ကြီးထွက်လာတဲ့အောင်မလို့သူစစ်တက်လည်းတခါတည်းလန့်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာကစင်ကလေးဖြစ်အာသူလည်းတခါတည်းပြေးရင်လွှမ်းရင်ဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ဖျားကြောင်းရောက်သွားဘယ်ရောက်သွားလဲအဲဘယားကြောင်းရောက်သွားတော့ဟိုမှာတယုံယုံနဲ့အတန်ကြားလို့အဲ့ဒီချိန်မှာဇောတိကတည်းကဘုရားကျောင်းမှာဥပုပ်ဆောင်နေတယ်။ဘာလုပ်နေလဲ?အခုလိုဥပုပ်နေဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲဥပုပ်ဆောင်နေတော့သူကအဲ့ဒီတန်နေကြလို့ထွက်ကြည့်တော့ဟာရှင်မင်းကြီးချွေးတီးတီးကြပြီးလာတာတွေ့မယ်ပေါ့။အဲ့လာတွေ့တော့ထွက်ပြီးတော့မေးတယ်။ကြီးဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားမလို့တုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှဘာလုပ်လဲ?ဇာတတသူကမင်းငါ့ကိုလောက်ကြံသတ်ပြခုစနေကြီးနဲ့ရှီတက်လာပြီးတော့မှဒီညလာပြီးမင်းသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ဆောင်နေသလားလို့ဆိုတော့ဦးမဇောတိကတတိကသဘောပေါက်လိုက်တယ်မင်းကြီးအတင်ကျွန်တို့ရဲ့ပြတ်တာကိုသိမ့်မလို့သွားသလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြတ်တာကိုမင်းကြီးသိမ့်ဖို့ဆိုတာမဆိုထားနဲ့ကျွန်တို့မပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တို့ရဲ့ဆန်းချီတမြင်တောင်မင်းမောင်းထောင်တောင်ဘယ်လောက်အားကောင်းကောင်းယူလို့မရဘူးမင်းကြီးလို့ဆိုတော့သူကတော့ရန်ဒီဝါရီတွေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားပြီးထားလိုက်တော့เนาะအဲ့တော့မင်းကြီးကျွန်တော်ဟောဒီလက်မှာလက်စွပ်အကွက်20ဝတ်ထားတယ်သင်မင်းကြီးချွတ်ကြည့်စမ်းမှာကျွန်တော်မပေးဘူးလို့ဆိုတော့ဟောဒီရှင်မင်းထိုင်ရက်ကခုံရင်17တောင်လောက်မြင့်နေရက်ပြီးတော့ခုံရင်အတောင်80လောက်မြင့်နေအဲ့လောက်အားကြီးတဲ့သူเนาะဒါပေမဲ့လို့ဟောဒီလက်စွပ်လေးအကွက်20ကိုကွန်နဲ့ကတ်ထားလားကံကြောက်မရတာလားကြည်ဒီဒီကြောင်ရွှေ့နေတာရဖို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ကိလေသာများနော်အစာပြေတယ်ဆိုတာရှိရလားရှိပါဘူးကိလေသာဆိုတာတခြားလားမီးလားမီးပါဘူးဒီမှာကပ်ပြီးလောင်လေခန္ဓာမှာကပ်ပြီးတော့လောင်နေမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်ခန္ဓာဟာလောင်စားကိလေသာကမီး တွဲရကြီးဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောပြောချမ်းသာလေးရလေးလိုလေးဩဒစေဆိုတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါဘူးလိုကျင်တဲ့တဏပါနော်အဲ့ဒီတဏအစာပြေတယ်ဆိုတာရှိရလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့တော့သူကမိတင်းလိုကျင်သလားဆိုတော့အေးလိုကျင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကျင်ရင်အဲ့ဒီမှာဝင်လဲတော်လေးဖြန့်လိုက်ပါလို့အသာလေးသူလက်ကလေးခောက်ချပေးလိုက်မလိုပေးလိုက်လဲမပေးရင်မရဘူးပေးရင်ရတယ်ဆိုတာဟာသူ့မှာအတိတ်အကြောင်းကောင်းခဲ့တော့အကျိုးကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကောင်းလို့ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားကိုလူရဲ့ဖန်တီးပြီးယူလို့ရသလား
1: မရပါဘူး
0: အကြောင်းရှိမှအကျိုးပေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းဟာမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အခါကိလေသာဥစည်းမလားညာဥစည်းမလားကိလေသာဥစည်းတဲ့သူတွေလဲတယ်ညာဥစည်းတဲ့သူတွေလွတ်တယ်နော်လွတ်တယ်ဆိုတာလောင်စာသိမ့်ပြီးတော့မိငိမ့်တယ်လဲတယ်ဆိုတာဟာလောင်စာနဲ့မိအဲ့ဒါကြီးမျက်ကြည်ပြတ်သွားရင်နှိကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတခြားလားလောင်စာလားဟောသုံးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့တဏှာကမိအဲ့ဒီမိလောင်စာမှာမကတ်နိုင်အောင်ခြေကအပြက်နောက်ကမဲအပြက်ခန္ဓာဗာတိဇာလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ချူသွားရင်လောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တော့မချမ်းသာဘူးလားအင်းအခုဇောတိကတထေကတန်ဝေကကြီးစာရတယ်ဟောဒီချင်းမင်းဆင်းရဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးသံပေမဲ့လို့လောဘတဏကိလေသာဆိုတဲ့မိကိုမသိမ့်နိုင်လေသမျှဘယ်တော့မှအစာပြေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိလေသာတရားများဟာကြောက်เสียပဲလို့ဟောဒီလောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြီးဆိုတဲ့လောကတွေကထွက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာเนาะ။ဘာစိတ်ဖြစ်လာလဲ။လောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြီးဆိုတဲ့ဒုက္ခနေတဲ့ကထွက်ချင်လာတော့သူတို့ကတထေးတွေတော်ယုံတန်ယုံနဲ့ချင်းပင်ကခွင့်မပေးရင်သာသနာပေါဝင်ခွင့်မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူကမင်းကြီးကျွန်တော်သာသနာပေါဝင်ကျင်တဲ့ခွင့်ပြုပါလို့ဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဘယ်လိုခွင့်ပြုလဲ။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်အခုဟိုမှာရှိတဲ့ချွေပြတ်တတိငွေပြတ်တတိဗရမပြတ်တတိယရဏပြတ်တတိနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချွေကိုကြီးလေးလုံးနောက်ပြီးတော့ချွေချမ်းပင်ကြီးတွေစတဲ့ယန္တနာတွေနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကတော်ဟာဘာတူလဲသတ္တုလား kai အဲဟောဒီသောတိကသာသာသနာ့ဘုံဝင်သွားရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးသူပါလုံးမယ်အကြံကြီးကြီးနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲအကြံကြီးကြီးမပါဘူးဘုန်းကြီးထည့်ပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီမှာခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သောတိကကလည်းသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ဥမတရားတွေအထုတ်အဲပထမပိုင်းမှာပုရိသရဟန်းတွေရှိပါလိမ့်မယ်မေးတယ်အရှင်သောတိကဟိုးအိမ်မှာကျန်းနေတဲ့ဖြေပြတ်ကြီးတွေငွေပြတ်ကြီးတွေဘုံခုနှစ်စင်ပြတ်ကြီးတွေတတုလခါကြီးအဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့အိတ်ရှင်မတွေပြန်ပြီးတော့သတိမရဘူးလားလို့ဆိုတော့ငါဟာသတိမရတော့ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။လောင်စာသိမ့်ပြီးတော့မိငိမ့်သွားပြီ။အဲ့ဒီလောင်စာသိမ့်မိငိမ့်လို့ငါဟာနောက်ပိုင်းကိုဘယ်လို့မှပြန်ပြီးတော့သတိမရတော့ဘူးလို့ပြောတော့ဖယားရှိခေါ်သွားကြ။ဟောဒီအရှင်သောတိကသူ့ကိုယ်သူယဟန္တာလို့ပြောနေတယ်ဖယားလို့ဆိုတော့ချစ်သားတို့ဟောဒီငါတန်သောတိကဟာလောင်စာသိမ့်ပြီးပြီမိငိမ့်ပြီးပြီဒါကြောင့်အမျက်ဆုံးပြမနာလို့ငါဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတယ်လို့အဲ့ဒီဂါထာကိုနာကြရတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျွတ်တန်းများစွာဝင်ကြတယ်နော်ဒီနေ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိမ်လေးအလူပေးပြီးတော့တန်ត្រာခยีသွားတဲ့အခါကိလေသာဥစည်းမာလာညာဥစည်းမာလာအေးညာဥစည်းတယ်ဆိုတော့ခြေကအပြင်နောက်ကမယ်အပြက်ခန္ဓာဗာတိစာလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကအေးဒုက္ခသမုဒယအနိရောဓမေကသစ္စာ၄ပါးမစိုက်သေးဘူးလားအေးသစ္စာ၄ပါးလဲစိုက်ပြီအချိန်လဲကြိုက်ပြီတို့ကြအောင်စု
2: ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတလူသာသနာပြုစခန်း၌31ရက်5လ98ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
3: ဟင်အပြေလို့မနက်ခါတည်းတတော့ဟင်အခုတတော့လာကြပြန်မလားဟင်ဘာလို့မလို့တော့ဟင်ဟောမရောက်သေးတဲ့အတွက်အဝေးကြီးပြောင်းငရေပြည်လေးရောက်ပူးချီမှာရောက်ပူးမှာ ယောက်ဖူးတိုင်းသွားရင်ငရေပြည်ဒီရောသွားမှာလားဟုတ်ပါဘူးခေါညာမယောက်ဖူးလို့လာတာပြောလို့ပြောရတာဟင်ဟင်အဲတို့တွေလည်းတို့အလုံးတွေရှိသေးတယ်ဗျတို့အလုံးတွေရှိရကအဲတရားနာခြင်းနဲ့သူတို့တို့ကလာဟောနေရတာဗျဟင်ပဲနဲ့တော့တို့ပဲရင်ခဏနာမလာကြားရုံပဲလား
4: နာမပါပဲ
3: ဟုတ်ကလားဘယ်လိုနာမတော့
4: ကဲ
3: အောင်နာမော
4: ဟုတ်ကဲ့
3: ဗျာဟင်ဘယ်တော့ဖွဲမှာလို့ချင်းအင်းနဲ့ညာဖြစ်ထားတော့ဖွဲပါမလားဟင်ဟင်ချင်းအင်းကမခံနေနာများပြောရင်ပဲပြတော့မေ့ရော
4: မမေ့ပါဘူ
3: းဗျာဟင်ဟင်မမေ့ယူနေမလားသူကဒီမင်းကဒီလိုပြောရင်မင်းပြောတယ်လို့မဟုတ်အောင်ဆိုငါအရွက်တိုက်ပြီးလုံးမကွာဆိုအဲ့လိုတော့မလုပ်ဘူးလား
4: လုံးမပါ
3: ဗျာကိုကသူပြောတယ်လို့မဖြစ်အောင်အရွက်တိုက်ပြီးလုံးမလား
4: မဟုတ်ပါဘူးဗျာလား
3: ဟုတ်ကဲ့
4: တော
3: ့ဟင်ဟင်သူကဟိုလာလို့ရှိရင်ဘယ်သူလာလားဘာတော့ဟိုလောဘမကောင်းကြောင်းနင်းတို့ပေါင်းနေတဲ့လောဘကြောင့်နင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေတာ
4: ဟင
3: ်နင်းတို့လောဘကြောင့်နင်းတို့ပြက်နေတာတို့ဒီလိုပဲပြောလို့ထားတယ်န
4: ားပါဗျာ
3: နားလား
4: မနာရပါဘူ
3: းဟုတ်ဗျာဘယ်မှနာလို့တော့ဗျာဟင
4: ်
3: ဟင်နင်းတို့ဒေါသနဲ့ပေါင်းနေလို့နင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေတာဟင
4: ်မှန်ပါဗျာ
3: ဟင်အဲ့တော့နင်းတို့ဒီဒေါသနဲ့ပေါင်းနေတဲ့များဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲပြောထားတယ်နား
4: ပါဗျာ
3: နားလားဟင
4: ်မနာရပါဘူ
3: းဟုတ်ဗျာนี่ပြောတော့นามรู้ล่ะล่ะทุหิหิพุ่นนี่จองตัวแล้วโหตางารออาลงอ่ะดีโลเว้ยตุโซลดไล่ตาหมดล่ะ
4: ม
3: าๆไอ้นี่เนาะ
4: ได้มา
3: เว้ยหิได้มาเอลังเป็นเนาะ
4: ได
3: ้มาเว้ยเป็นเนี่ยตุอยู่ตุตางารอเนี่ยขะเหมียวรู้ป้องนี่ล่ะไม่ก้าวเนเนป้องรู้ขะเหมียวรู้ทุกข์ยากนะด่าโซลดตาหมดล่ะม
4: า
3: ๆน่าล่ะ
4: น
3: ่
4: าจ
3: ้ะอ๋อပြောมนาโซมนาဟုတ်ဗျာဘယ်တော့မှလည်းပြောနာဆိုနာမှလည်းဟုတ်ဘူ
4: း
3: မှန်ပါဗျဟင
4: ်
3: ဟင်မှန်ပါဟင်သူဟိုဦးထုံးဖေကြီးတို့ရှိရတယ်ထင်တယ်ဟင်မာသိဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းအသက်ရှိတော့တတိတွေလိုက်ပြောတာထင်
4: တယ်မှန်ပါပြောရ
3: တယ်နားလားမ
4: နာက
3: ြဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးတန်လဲသေးတယ်တို့တော့ဖြုတ်မောင
4: ်း
3: ဟုတ်ဖြစ်နေဟင်ပြောတယ်ပဲတန်လဲသေးတယ်တို့တော့ဖြုတ်ဘူးဗျာမှန
4: ်ပါ
3: ဟင်တို့တို့နားရင်တင်တယ်ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းသူပါတော့ဒုဥပိ္ပေပြောတာတော့1305ခုနှစ်ကတည်းကရံကိစ္စပြီးသွားတာ
4: မှန်ပါ
3: ဗျာဟင
4: ်မှန်ပါ
3: အဲ့ဒီက39ခုနှစ်တောင်တင်နေမှန်ပ
4: ါဗျာ
3: ဟင
4: ်မှ
3: န်ပါအဲ့တော့ဘယ်တော့ကြာတော့ဟဲ့35နှစ်တော့ကြာပါ
4: တယ်ဟင်မှန
3: ်ပါ35နှစ်လောက်အဲ့ဒါဘယ်ကပင်ပင်ပင်နေနေရလိုက်ဒီလိုပဲပြောနေသိုးနေတာနားကြလားဟဲ့
4: နားကြပါ
3: ဘူးဗျာဟ
4: ုတ်
3: ကဲ့ဥထုံးဘေးရောဘယ်နှခါကိုပြောခံရတော့
4: မရင်ပါဘူး
3: နားလားခင်ဗျာန
4: ားပါဘူ
3: းဟင
4: ်မနာပါဘူး
3: ဟုတ်ဗျာဝီဝီတရားတော်ဘုရားကြီးဒါတက်လက်လမ်းသေးတယ်
4: မှန်ပါဗျာ
3: နားပါဘုရ
4: ား
3: ခုမာသီတရားတော်ဘုရားငါပြောလို့တော့မောပြီကွာမတားနိုင်တော့ဘူးဒီကောင်ကြီးဖက်ပြောဆိုတော့ဘုရားပတိထားပြည့်ခဲ့မှန်ပါဘုရားပတိရလာပြီပြောတာပဲမဟုတ်လား
4: မှန်ပါဗျာ
3: တနေ့ဘယ်နှခါလာပြောလို့
4: တနေ့တခါပါဗျာ
3: နားလားမ
4: ှန်ပါဘုရ
3: ားဘုရားပတိကြီးပဲလမ်းလဲပြည့်မယ်မှန
4: ်ပါဗျာ
3: ဟင်တော့တဲ့တော့နားမလဲဟုတ်ပါဘူးဟင်ဘယ်နဲ့တော့ဘယ်တော့နားကြမှာတော့ဟင်ဟင်
4: ญา
3: ติน่ะ
4: ละ
3: มา
4: บ
3: ะ
4: เ
3: ปีย อุปมาเปียหึเอ๊ะน่ะ
4: ละมาบะเ
3: ปียตู่สาจ้ะတော့บาร้องโหญีรออานันดาก็ตู่มาพญาရှင်ฮ้อตะเนี่ยเตียริโกอกုံติยาดาตู่กวยกวยฮ้อเลยตู่ลาไปแล้วงากว่าปะตู่กูเป็นเชิงเป็นเนี่ยมาเป็นหลูฮ้อแกเปาะเกเรมามาเอ๊ะเอ้าญีรออานันดาอกုံมามีเด้ฮ้อตะเนี่ยเตียริดิ
4: มาม
3: าเอ๊ะธรรมกันนาบ่ชิตองนี่ตอသူတို့သာသာဆိုတာဘုရားရှင်ဖီကဟို6,200ရတယ်လို့ဆိုတယ
4: ်။
3: 2,200ကအဲဒီဂျမသာရိပုတ္တရာတို့ဘသူတို့အဲ့လိုပတိကြီးဖီရရတယ်လို့ဆိုတယ
4: ်။
3: 7,400ပါလေ။ဟင
4: ်။
3: အဲ့ဒါတွေကိုသူတန်းကြားလိုက်ရတယ်။ကြားတယ်ဆိုနာတာပြောတာ
4: ။မ
3: ှန်ပါ။နာတာတခြားကြားတာတခြားတင်နေ။မှန
4: ်
3: ပါ။ဥပလက္ခိတံမှတ်လိုက်ရ။မှန်ပ
4: ါ။
3: ဒါတော့နာတာတင်နေ။မှန်ပါပဲန
4: ာတ
3: ာပါ။ဟင်။ဥပဓာရိတံဆောင်လိုက်ရတယ်။ဆောင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်ကောင်းရထပေါ်တာပြောတာ
4: ။မှန်ပါ။
3: ဟင်ဟင်အဲ့တော့သူကကြားလဲကြားတယ်တဲ့နားလဲနားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းလဲကိုရိအကောင့်ထဲပေါ်တယ်တဲ့ဟင
4: ်မှန်ပါ
3: အဲ့ဖရားဟောတဲ့စကားတလုံးကိုသူက3မျိုးလုပ်တယ်ဟဲ့ကြားလဲကြားတယ်နားလဲနားတယ
4: ်
3: ဟင်နားတဲ့အတိုင်းလဲပြန်ပြီးတော့သူပြောတယ်လို့မဖြစ်အောင်ဟင်သူပြောနေတဲ့လက်ညှိုးထိုးပြနေတဲ့နားကလွတ်အောင
4: ်
3: ဒေါသကလွတ်အောင်မာနကလွတ်အောင်ကိရိတာကလွတ်အောင်ဒီလိုမဟုတ်လားဟင
4: ်
3: အဲ့လိုတော့သူလုတ်ပြသွားတယ်တဲ့
4: မ
3: ှန်ပါဟင်3မျိုးလုပ်တယ်ကွဖရားသကားတခုမှန်ပ
4: ါ
3: တူပါဟောဘယ်နှမျိုးတော့လို့တူ
4: ညမျိုးပါဗျာနာယုံနာတာပ
3: ါဟုတ်ပါအဲ့မှန
4: ်ပါ
3: ကြာယုံကြာတာနေမှာပါကြာ
4: ယုံကြာတာပါဗျာ
3: ဟင်မှန်ပ
4: ါ
3: နားတဲ့နေရာကိုဒုတိယအခင်းမ မရောက်သေးပါဘူးဗျာ
4: မရောက်သေးပါဘ
3: ူးဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ကြားလဲကြားကြားပြင်လဲနာပါဦးတ
4: မ
3: န်ဗျာဟင်တ
4: မန
3: ်မှတ်ထားမယ်
4: တမန်ဗျ
3: ာအစွဲအမြင
4: ်
3: တမန်ဟင်မှတ်ထားပြီဥပဒါရိတံဆောင်းလိုက်ဦးတ
4: မန်
3: ဆောင်းသွားအကောင့်ထဲပို့ရမှာပြောတာဗျာ
4: တမန်ဟင
3: ်ဒီလိုလို့ဆိုလို့လိုက်ဘလိုလို့ဆိုလို့လိုက
4: ်
3: ဟုတ်ကလားဟင
4: ်တမ
3: န်ဗျာအဲ့ဒါမှတို့လဲခေါ်ရချိုးနတ်မှာပေါ့တ
4: မန်
3: တို့ငေါ်ရချိုးနတ်မှာပေါ့တို့ပိဋကတိလေလာတာနင်းနီးတရားလာကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့
4: ဝေးရလာကြတာ
3: ပါဟင်အဲ့တော့လာအကျိုးနှမ်းမှာပေါ့နာအကျိုးနှမ်းမှာပေါ့ဗျာ
4: တ
3: မဟုတ်ကလားဟင
4: ်မှန်ပါ
3: ပဲပြန်လို့လူဘူးတို့ပြောတော့တို့စီတော့လာပြောငုတ်တူစီထိုင်နေဟင်ဘူဒီကြီးတွေရှေ့ကြစကားပြောနေရတယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီဟင်ဟင
4: ်
3: ဟင်ဘူဒီကြီးတွေရှေ့ကြစကားပြောနေရတယ်လို့အဲ့တော့တို့တရားဘက်ကလွယ်လွယ်လေးရဲ့ခက်တာတို့ဘက်ကခက်တာ
4: မှန်ပါ
3: ဟုတ်ကလား
4: မှ
3: န်ပါတရားဘက်ကတကယ်လွယ်လွယ်လေးဟင်မ
4: မ
3: လေးခဲ့နေတာဒုဗက်ကခက်တာ
4: မ
3: မလေးဟင
4: ်မမ
3: လေးပါခက်တော့တရားကိုတရားမှမသိတာနမနမတိခက်ပဲမ
4: မ
3: လေးဟုတ်ကလားမမလေ
4: း
3: အဲ့တော့ဖို့တရားကိုတရားမှမသိရင်တရားနဲ့တွေ့တော့တယ်လို့မသိပါဘ
4: ူးမသိပါဘူ
3: းသိဘူ
4: း
3: ဟင်မသိသူ့ကိုလက်မခံဘူ
4: း
3: တရားကအဲ့မျက်စိကကြည့်လိုက်လေတရားရှိ
4: ပါပါမ
3: မလေးဟင်နာခံနေဝင်လာလေတရားရှိတယ
4: ်
3: နှာခေါင်းကလည်းရှိတယ်ပါးစပ်ကလည်းရှိတယ်ရှားကလည်းရှိတယ်ကိုယ်ကလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့
4: ဟ
3: ုတ်ပါတယ်တရားကတရားရှိတယ်ဗျတရားကိုတူကတရားမှမသိတာဟုတ်ကလားဟင
4: ်
3: တရားဆိုတာသဘောလေးကိုပြောတာတတိလေးကိုပြောတာ
4: ဟ
3: င်သဘောတတိလေးငယုတ်ပြီးမှာဟောငယုတ်ပြီးရသဘောတတိလေးမရှိဘူးလားဟင်ရှိ
4: ပါတယ်
3: အဲ့ဒါငယုတ်ပြီးဆိုင်ကငယုတ်ပြီးရသဘောတတိလေးသိတာအဲ့ဒါတရားသိတာ
4: မ
3: ှန်ပါခင်လားဟင
4: ်
3: မခင
4: ်ပါဘ
3: ူးဟင်မခင်ပါဘူးငယုတ်ပြီးကမစားဖို့သူရှိသလားမ
4: ရှိပါဘူး
3: ဘယ်နှခါရှိလို့ငယုတ်ပြီးစားခဲ့တာ
4: ရေတဲနေမှာဟုတ်ဗျ
3: ာသိပလားငယုတ်ပြီးတရားမသ
4: ိသေးပါဘူ
3: းခင်ဟင်အဲ့ဒါတရားမရှိလို့မသိတာလားဟင်ဒုဗကံတရားမှမသိလို့မသိတာလား
4: တရားမှမသိလို့မသိတာ
3: ပါဘုရားဟုတ်ကဲ့
4: ဟဲ
3: ့တရားဘက်ကရှိတယ်ပြနေတယ
4: ်
3: ပြပါဗျာဘယ်လိုပြလဲသူတတိသူပြနေတာ
4: မှ
3: န်ပါဗျာဟင်ထင်ရဲ့သားတော့ဟုတ်ပါ
4: တယ်ဗျာ
3: အဲ့ထင်ရဲ့ကလည်းသူချိုးတဲ့တတိပြနေမှာပဲပ
4: ြပါဗျာ
3: ဟုတ်ဗျာ
4: ထ
3: င်ရဲ့သားရင်ထင်ရဲ့သဘောတတိပေါ့ကွအဲ
4: ့တော
3: ့လူလူချင်းလဲဒီလိုပဲသူသဘောသူတတိရှိတာပဲ
4: မှန်ပါဗျ
3: ာဟင
4: ်
3: ကျန်တဲ့တဲ့ရှိတဲ့မဲ့တွေဟောသူသဘောသူတတိသူပြနေတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတရား
4: မှ
3: န်ပါဗျာဟင
4: ်မှ
3: န်ပါစောက်ကြမှာတရားမရှိဘူ
4: းမှန်ပါ
3: စောက်ကြတာမှတ်တမ်းနေဟင်မှန်ပါ
4: တ
3: ူအခုခေတ်လေးရှိကြပါလိမ့်မယ်ဆံရဆံရတွေကသူ့ဆံရဆံရလေးသူတည်တနာပြုတာလေ
4: မှန်ပါ
3: ဟင်အဲဒါခေါကမှာသူတည်တနာပြုသူတည်တနာပြုပြီးရလာတဲ့အချိန်မှတ်တမ်းလေးတွေရေးရထားခဲ့မှန်ပါဟင
4: ်
3: အဲ့ဒီတိုင်းဖရာရှင်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်
4: း
3: သူတည်တနာပြုပြီးအဲဘယ်ဟာကိုသူတည်တနာပြုငါဆိုတာရှိသလားကိုယ်ဘက်ကသူဘက်ကနေတွေ့နေတဲ့ຢາတို့ပေါ့မြဲသလားကောင်းလားပိုင်းမလားဓာတုတေသနာပြောတာဖြစ်တယ
4: ်မ
3: ှန်ပါဗျာဟင
4: ်မှ
3: န်ပါဗျာဟင်ခြူဓာလေးတစ်ခုတွေ့ရင်ပေါ့မြဲသလားကောင်းသလားပိုင်းသလားဒါပဲဒီနေ့မှန်ပါဗျ
4: ာ
3: သတ္တာလေးတစ်ခုတွေ့တော့မြဲသလားကောင်းသလားပိုင်းသလားမှန
4: ်
3: ပါဓာတုတေသနာပြောတာမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: အဲ့ဒီဟာတွေသူတေသနာပြောလို့ဒီသဘောတွေဘယ်ဟာပြုတ်လိုက်ပြုတ်လိုက်ဟိုသူ့ရှုွက်แท้မှာပဲစာရေးမတတ်ကစနေတာလေဟင်ကြောက်သွားတာဟင်ကြွေးပါပြရေးပြပြဘိုးပြပြကြောက်မှာပဲ
4: ဟ
3: ုတ်ကလားဟင
4: ်
3: အဲ့လိုကြောက်သွားတာသိနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြဲတယ်မမြဲဘူးဘာတို့မေးစရာလို့တလေမလို့
4: ပါဘူးဟင
3: ်မလို့ပါဘူးငရုပ်ပြီးဖြတ်ထားကြလို့ရှာလည်းပြက်နေတယ်မှန်ပါဗျာဟင
4: ်
3: ငရုပ်ပြီးအပူတိုက်တော့ရှာဆွဆွကုန်ပြက်တယ်ဟဲ့
4: မှန်ပါဗျ
3: ာဟင
4: ်
3: တို့မှအကောင်းနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာလေးလေးတိုးတာလေးတခုမျက်တောင်ကိုတစ်ခါလာပြီးတော့ထိထားမျက်လုံးကတစ်ဆင်ခန္ဓာကိုယ်တို့ခုံလုံးကတင်းတင်းတုံညံညံကိုပြက်တယ်မှန်ပါဗျာ
4: ဟ
3: င်မှန်ပါဗျ
4: ာ
3: တို့ပါတော့စက္ကန့်တစ်ချက်ကိုယုတ်ကတိ6တောင်မှန်ပါ
4: ဗျာ
3: ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့လေ
4: န
3: န်ကလေးတသိန်းဒီလိုပြောတာထင်တယ်
4: မှန်ပါဗျ
3: ာဒါကဖယားရှင်ရဲ့တမုဒ္ဒညာတော်နဲ့မှုခွဲချမ်းပြီးတော့ဝေပံပြနေတာမှန်ပ
4: ါတ
3: ို့လူဘင်းပြောပြောရင်တော့တဲပုံကြီးတပုံပေါ့တဲတောင်လောင်းလိုက်တယ်လို့ပဲ
4: မှန်ပါဟ
3: င
4: ်
3: စဘာပုံတပုံပေါ့စဘာတောင်လောင်းလိုက်တယ်လို့မှန
4: ်
3: ပါဘယ်နှလုံးမွေးတော့မသိဘူးကြာပါတော့တော့ရှင်းနေထင်တယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ပန်းလုံးတော့ရေတွက်လို့ရလားမရပါဘူ
4: း
3: အလုံးတော့ရေတွက်လို့မရဘူးလုံးကြတာတော့ကြားနိုင်မယ်မှန်ပါဟင်မ
4: ှန
3: ်ပါဟင်အဲ့တော့ပြက်နေတာဟဲ့
4: မှ
3: န်ပါဗျာဟင
4: ်မ
3: ှန်ပါဟင်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့လိုပြက်နေလို့မမြဲဘူးလို့သိလို့ရှိရင်ဟင်မိခင်ရဲ့ဖြစ်သူတို့
4: ထုံးပြေလို့ပြောတာပါဗျာ
3: ဟုတ်ထုံးပြေရဲ့သူတို့မိခင်လို့ပ
4: ြောတာပါဗျာ
3: ရှိလားမိခင်ခင်ဗျားသမီးရှိသေးလား
4: မရှိပါဘူးဗျ
3: ာခိုးဗျာတောက်သွားခင်ဒီလိုကြီးပေါ့ပေါ့ရွှေဦးရှင်မလွှဲပြီးတာခဏဟင်ပြန်ရုံးဟင်ခဏကြောက်ကြောင်ရင်းလားခဏဟင်ဟုတ
4: ်မှန်ပါဗျာ
3: သူဟိုမိကံကိုရွှေဘုံမှာမဟုတ်ဘူးလား
4: ရှိပါရဲ့
3: အဖို့ပြီလား
4: ပြ
3: ီပါရှင်းမ်းပြီလား ရှင်းပါရှင
4: ်
3: းခဏကြုံလာနေပြန်လည်နေခဏဟင
4: ်ဟင
3: ်ဟင်ခဏပြောင်းလည်နေတိုင်းကမခိုင်ကနေပြီးတော့လာပြီးအဖေးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ
4: ်ထူလိုက်ပါပ
3: ါခဏသမီးမမို့ဘယ်လိုခဏပဲခဏသမီးမဟုတ်ဘူးဆိုဟင်ဟင်ဟင်ဘယ်မလို့တို့ဖခင်ကမမြဲဘူးပြောတယ်တို့မြဲနေတယ်ဟုတ်ပါ
4: ပါ
3: ဟင်ဒီမိခိုင်ကိုတတိပေးလိုက်တဲ့ဖခင်စိတ်ဖခင်ရဲ့ရုပ်ပြီးအဲ့ဒီတစ္ဆက်ကံတွေပါသွားပြီ
4: မှန်ပါ
3: ခုရှိနေတာကအဲ့ဒီမိခိုင်ရဲ့အဖေနဲ့ချွတ်ထုတ်တဲ့နောင်နောင်နောင်ရုပ်တည်စားထုတ်ဝင်လာတာပဲရှိမှန်ပ
4: ါ
3: ဟင်မှန်ပ
4: ါ
3: အဲ့ဒီမိခိုင်ပေးတော့ငါအရွယ်လည်းမဟုတ်တော့မိခိုင်ပေးတော့ငါရုပ်လည်းဟုတ်တော့ဒီလိုပဲမိမိတတိပေးလိုက်တဲ့မိခိုင်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပွဲချင်းပေးတာ
4: မှန်
3: ပါနောက်ဟာကမိမိသမီးမိခိုင်နဲ့ချွတ်ထုတ်တဲ့ရုပ်ဆင်းတဲ့နေနောက်ထပ်တိုးလာတာမဟုတ်လား မှန်ပါဟင်သူ့ကံကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ်သူ့စိတ်ကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ
4: ်
3: အပြင်ဥရုကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ
4: ်
3: တုံးနေတဲ့အဟာရကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ
4: ်
3: ဟင
4: ်
3: အဲ့တော့ကံရဲ့အရှင်ဥရုရဲ့အရှင်သိရဲ့အရှင်အဟာရရဲ့အရှင်အဲ့ဒီအရှင်တတ္တိရဲ့ဟိုတိုးလာတာပဲရှိတယ်မှန်ပ
4: ါဟုတ်ပါဗျ
3: ာသူ့မွေးလိုက်တဲ့သမီးတော့မရှိတာမှန်ပါဟင
4: ်
3: ဟင်အဲ့သူ့မွေးပေးလိုက်တဲ့ဖအေးမအေးလည်းမရှိတာမှန်ပါဟင
4: ်
3: တာကတို့တကယ်အထုံနေမှသာသိထိုင်တာပဲ
4: မှန်ပါ
3: မှန်ပါမသိလို့ချင်းတော့ဘယ်နဲ့ဖို့တင်ဝေကြီးရှိသေးရဲ့
4: မရှိပါဘ
3: ူးမရှိပါဘူးလုံးဝမဖို့ဘူးဖို့ကလိမ့်နေတယ်လို့ဒါတော့ဟင်တင်ဝေတိုင်းအမင်္ဂလာသတင်းအဖေပြောရမလားဆိုတော့ဟင်တင်ဝေမရှိတော့ဘူးဆိုကျုပ်အမင်္ဂလာသတင်းပြောရမလားလို့တင်ဝေကြီးကရန်လုံးပြီးမထင်ဘူးမှန
4: ်
3: ပါဗျာဘယ်လို
4: မှန်ပါ
3: ဟင်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာကွအဲ့ဒါသူတေသနာပြုတာပါမှန်ပ
4: ါ
3: ဟင်မှန်ပ
4: ါ
3: အဲ့ဒါသူတေသနာပြုချင်တာ
4: အ
3: ဲ့လိုသူတေသနာပြုပြီးလို့ဘယ်ရာဝတ္ထုမဆိုမျက်ပြီးရှုနေတဲ့အတွင်းပေါ့ကိုရှုလို့တဲ့အရာဝတ္ထုရှုနေတဲ့အတွင်းကိုလျှောက်တဲ့ပြည့်အတွင်းကိုချုပ်သွားလိုက်အသိပြန်ပေါ်လာလိုက
4: ်
3: အရှိရာချုပ်သွားလိုက်အသိပြန်ပေါ်လာလိုက
4: ်
3: အဲ့ဒါကိုမြင်နေအောင်ဟင်ကြီးကြီးလို့ပြတာကိုဟိုမှာသူတေသနာပြုထားတာသူတေသနာပြုကျဲတိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားတာပေါ်တာတာပေါ်ထားတာလေလေဟုတ်ကလားဟေ
4: း
3: အဲ့တော့တို့စာအုပ်တဲအားကမှတ်တမ်းပ
4: ါ
3: တိတိတနည်းကိုအာယုံခံစားနေကြတာတရားအဲ့ဒါတရားတွေကြီးတယ်ပဲအဲ့တော့ဒုဗ္ဗကခက်တာတရားကိုတရားမှမသိတာ
4: သင်္
3: ဏမတိခက်တာပဲဟင
4: ်
3: အဲ့တော့တရားနဲ့တွေ့ရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တို့သိတော့မလို့ဟင
4: ်
3: ပြီးနိုင်တော့ဦးရာဟိုတို့ရန်ကုန်မှာနေတော့ကရက်ွက်တဲ့တခိုးဝင်မနေ့သုံးလိုက်လောက်ကိုအိမ်တအိမ်ကိုဝင်ခို
4: းမ
3: ှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကခိုးကခိုးတော့နိုးတာပေါ့မှန်ပ
4: ါ
3: နိုးတော့ထားတော့တခိုးတခိုးអော်တာပေါ့
4: မှန်ပါ
3: တို့တရားပွဲလုံးလိုက်တာ
4: မှန်ပါ
3: ဒီသာခွဲမြောက်ပိုင်းကမှန်ပါအ
4: ဲ
3: ့တော့တခိုးကဟိုတို့ဆက်ချောရက်ွက်ကနေပြီးတော့ဇောတိကလမ်းအတိုင်းသွား
4: မှန်
3: ပါပြေအဲ့ဇောတိကလမ်းရောက်တော့သူကလွယ်ဣကလေးနဲ့မိတဲ့အောက်ကအိမ်နေမပြတ်သွားတာတို့နောက်ကလည်းတို့ကတခိုးမှမသိတာတခိုးတခိုးတို့ကထားလိုက်လည်းကြားတာ
4: အဲ့
3: ဟာတခိုးမှမသိအဲ့တော့တခိုးတခိုးနဲ့တော့အဲ့ဒီလူသွားတွေ့တာပေါ့
4: သ
3: ူကလည်းအလုဆင်းတဲ့ပုံလေးပြဟင်အဲ့တော့တခိုးပဲသွားတော့သူမီးတော့ဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲသွားတယ်သူလိုက်လိုက်ကြတော့ဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲရောက်ရောဆွေတို့မိမမလားတခိုးမိ
4: မိ
3: ပါဘူးခုပေါ့သူလိုက်
4: တိုင်းမိသေးပါဘူ
3: းခင
4: ်
3: အဲ့ဒါတခိုးတခိုးမှမသိဘဲနဲ့လိုက်နေလို့မဟုတ်လား
4: မှန်ပါဗျာ
3: ခုလည်းတို့တရားတရားမှမသိဘဲနဲ့
4: မသိသေးပါ
3: ဘူးဟင
4: ်
3: ဟင်ဟိုတော်တာပါဖြစ်ကြည့်သူပြန်ရောက်ရှိအောင်လည်းညှို့ထောက်အခုထောက်မှခဏမထောက်သူတယောက်မှရှိသိပါဗျာဟင်သူတော့တော်တော်ပါပြင်းကျင်တာရှုဆိုတော့မသိကြပါဘူး။ဟင်းတရားတရားမှမသိတာဒါတော့တော်ပါဖြစ်ဖို့ကိစ္စမသိဘူး။မှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာ။ဟင
4: ်
3: ။မှန်ပါဗျာ။ဟင
4: ်။
3: ပြီးဦးဗျာ။အဲ့တော့တို့တရားကိုတရားမှမသိတာဒါနံပါတ်1အခဲ
4: ။မ
3: ှန်ပါဗျာ။တရားတရားမှပြီးလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီဟာကိုတို့ထမင်းတစ်ထပ်တော့တရားပေါ်ကိုမမသိတာဒုတိယခဲ
4: ။
3: မှန်ပါဗျာ။ဟင
4: ်။
3: မှန်ပါဗျာ။ဟင်
4: ။
3: ဟင်ထမင်းတစ်ထပ်တော့တို့ဘယ်တော့များငါခံလို့
4: ။ခံပါပါဗျာ။
3: တရားတစ်ခါကြတော့ပဲနေလို့ဒီခဏတော့ဧည့်သည်များသည်လို
4: ့
3: ဟင
4: ်
3: ဟင်တင်းလေးတော့အလုံးလို့ပါတခါတနေကုန်ကြီးပြန်ပန်းလို့နဲ့ဟင
4: ်မှ
3: န်ပါဗျာတရားအထာတို့ငတ်တယ်ငတ်ခံတယ
4: ်
3: မှန်ပါဗျာသမင်းထငတ်မခံဘူ
4: းမှန်
3: ပါအဲ့တော့တရားပေါ်ကိုသမင်းတစ်ထက်လောက်လိုချင်မလားလ
4: ိုချင်ပါသေး
3: ပါအဲ့ဒါဒုတိယတို့အခဲများမှန
4: ်
3: ပါတရားဘက်ကလွယ်လွယ်လေးများမှန
4: ်
3: ပါဟင်မှန်ပ
4: ါ
3: တရားဘက်ကလွယ်တယ်တို့ဘက်ကခက်တာ
4: မှန်ပါဗျ
3: ာအဲ့တရားပေါ်ဧတရားရဲ့အာနိသင်တရားရဲ့အကျိုးကိုလောကီရဲ့အာယုံတဲ့အစာပေါင်းများစွာသာလွန်နေဟုတ်ကလားမှန
4: ်
3: ပါဗျာဒီတရားတတိတစ်ခုမိလိုက်ရင်ဒီဟိုတဘောရတယ်မဟုတ်ဘူ
4: းမှန်ပါဗျာ
3: ဒီသန္ဓရာဟိုဘက်တိတို့အဲ့ဒါဝါမယ်မှန်ပါဗျာ ဟင်ဒီလိုကြိုးသိလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုမကြိုးစားဘူးလားဟင
4: ်
3: တရားအားကောင်းတော့ကြိုးစားလို့တဲ့ဖန်တာတွေတက်လာသေးမယ
4: ်
3: ဟင
4: ်
3: တရားအားကောင်းတော့ကြိုးစားလို့တဲ့ဝရိယတွေတက်လာသေးမယ
4: ်
3: ဟုတ်ဗျအဲ့ဒီဝရိယတွေတက်လာရင်တို့တရားမညာဘူးဆိုမှရှိဘူ
4: း
3: အဲ့တော့တို့တာဝတိဒီမှာဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကလူဦးရေတကယ်ရှိတယ်ဗျာမှန်ပါလားလူဦးရေတကယ်သွားတို့ဘာဒီမှာပေါ်ရဆယ်တန်းလ
4: ား
3: ဆယ်တန်းမှာ3ပုံ2ပုံကြောကြောလို့သာဆိုပါဗျာမှန်ပါလား
4: ဟ
3: င်
4: မှ
3: န်ပါတယ်အဲ့တော့2ပုံဆိုလို့ဟင်3ပုံ2ပုံကြောကြောအဲ့တော့ဘယ်လောက်တော့ဗျာဆယ်တန်းဆိုတော့ခုနှစ်တန်းဝဲတဲ့ကြောမှန်ပါလ
4: ား
3: ဟင်ကြောမှန်ပါအဲ့တော့ကြောမယ်အဲ့ဒါအရိယာတွေယောသွားအောင်7နှစ်13နှစ်သာသမီဆိုလို့ရှိရင်တောတာပါနေဖြစ်နေကြပြီ
4: ။မှ
3: န်ပါ။တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဟာဟုတ်ကလားဟဲ့
4: ။မှ
3: န်ပါဗျာ။ဟင
4: ်။
3: အဲ့လောက်တရားကလွယ်တာ။ယောသွားအောင်7နှစ်13နှစ်သာသမီဆိုရင်တို့တောတာပါမှာဖြစ်ကုန်ကြပြီတောတာပါနေလေးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ
4: ။
3: ဟင်
4: ။မှန်ပါ။
3: တို့ဝိသခါဆိုရင်9နှစ်သမီးလေးနဲ့တောတာပါ။ဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ
4: ။
3: ဟင
4: ်။မှန်ပါ။
3: အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အရိယာတွေများတယ်လို့မေးရင်တရားကလွယ်လုံးလို့ဘယ်လိုတွေတော့ကိုလှုပ်တာကိုကြည့
4: ်မှန်ပါ
3: ကိုအကြောင်းကိုသိမှန
4: ်
3: ပါဒါပဲထင်တယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ကိုလှုပ်တာကိုကြည့်ကိုအကြောင်းကိုသိမှန
4: ်
3: ပါအဲ့ဒါတရားပဲအဲ့ဒါများတို့မှာတို့ကိုလိုဥပုရဲ့ရှိသေးလေလာပြီးမတော့မှဘူးတဲ့ဗျာ
4: ဟုတ်
3: ကလားဟဲ့
4: ကို
3: ဥပုရဲ့ရှိတော့မှဘူးရတို့ဟင
4: ်
3: ပြီးတော့တို့ရဟန်းဝင်နေကြသလားဟုတ်ပါဦးဗျာတုံလပါလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းမရှိဘူးဗျာ
4: တော
3: က်တိပြီသူပြည်သား ဟုတ်ကလားဟောခုကိတော်ဒီလားရှင်ပေါ့လေရှေခိကတော့ဘိက္ခုနီမတွေသူတို့လည်းတင်ဝင်ရတယ်ကွအ
4: ဲ
3: ့တော့သူတို့ဒီအမျိုးသမီးတွေဘက်ကတော့ဘိက္ခုနီတွေဝင်နေကြတာဟောပေါ့ရအခုလိုဟာတွေပဲခုလိုပဲဝင်စားရှားနေကြတာပဲအဲ့တော့သူတို့မှာတနည်းကိုပါလုတ်လို့ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗောအမှကလေးတင်လိုက်တာပဲ
4: ဟ
3: င
4: ်
3: အဲ့တော့လော်ကီအမှုကိုတော့လော်ကီမှာရှိနေတဲ့အစွဲယုံနဲ့အစွဲစိတ်ကလုတ်ပါလိမ့်မယ်
4: အမေ
3: ဟင်အမေတို့လောကုတ္တာကိစ္စတော့ဟိုတို့ပါတော့မှတ်တိသိမ့်နဲ့မှတ်တိယုတ်ကလုံးကြပေါ့အမေပါ
4: တ
3: ို့လူကိုလို့တို့တာကိုတာခွဲလိုက်ရုံပဲထင်တယ
4: ်
3: အမေပါဟင
4: ်
3: အမေပါတို့လူသူလုံးလင်းပေါ့အ
4: မေ
3: ပါဟင်လောကီပုံသားကြီးလောကီပုံသားအတွက်လို့ရလိမ့်မယ်အမေ
4: ပါ
3: ဟုတ်ကလားဟင
4: ်
3: ဟင်အဲယောက်ျားချင်းယောက်ျားတောင်းဝန်ကြည့်အောင်လို့ရလိမ့်မယ
4: ်
3: မိမဖြစ်တော့ဟောမိမတောင်းဝန်ကြည့်အောင်လို့ဒီလိုထင်တယ်ဟင
4: ်
3: ဟင်မိဘဖြစ်တော့ဟောမိဘတောင်းဝန်ကြည့်အောင်လို့သာသမီဖြစ်တော့သာသမီတောင်းဝန်ကြည့်အောင်လို့
4: မှန်
3: ပါအဲ့တော့ပါတပြားမလို့ပါဘူးမကြည့်ပါဘူးဗျာ
4: မှန်
3: ပါတရားအထုတ်လို့ဒါတွေပေးရမလားမပေးရပါဘူးဗျာ
4: မှန်ပါဗျ
3: ာဟင်သားကိုအပေမဖိုက်ခိုင်းပါဘူးငါသားဆိုတဲ့အစွဲလေးငါလေးကိုငါနဲ့သားလေးကိုမတွဲမိအောင်ခိုင်းတာပါမှန
4: ်ပါ
3: သားဟာသားပါပဲငါဟာငါပဲမဟုတ်လားမှန်ပ
4: ါ
3: သမီးလည်းမပေးရပါဘူးဗျာသမီးကသမီးပါဗျာငါကငါပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါလေးသူ့ဟာလေးနဲ့သူဟင်ငယ်လေးခြားတော့အောင်တင်တယ်မှန်ပ
4: ါဗျာ
3: ဟုတ်ကလားဟင်မှန
4: ်ပါ
3: ဟင်အဲ့သမီးလည်းမပေးရပါဘူးဗျာလင်းလည်းမပေးရပါဘူးဗျာအဲ့ငါသမီးတဲ့ငါလင်းတဲ့အဲ့ဒီအစွဲလေးပဲခိုင်းတာမှန
4: ်
3: ပါဟုတ်ကလားဟင
4: ်
3: ဟင်တို့နေတိုင်းပြုတ်နေကြသကားဆိုရင်တော့ခြူတာလေးတော့တို့တုံးရပါလေထင်းချက်ကလေးပဲခိုင်းတာပါမှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာဟင
4: ်
3: မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ထင်းချက်စားဘူးလားစား
4: ဘူ
3: းပါဗျာထင်းချက်စားလို့ရပါလားမ
4: ရပါ
3: ဘူးခေါ့ဗျာခင်ဗျာစားဘူးတယ်လည်းပြောတယ်စားလို့လည်းမရဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်စားဟင်ဟင်ဘယ်နဲ့တော့ဟဲ့ထင်းချက်စားဘူးကြလားထင်ရသားလို့ရသလားခင်ဗျ။ချက်မင်းမဒုတိယမေကူ
4: ။ရပါ
3: ဘူး။ဟင်။ဟုတ်ကလားဟဲ့
4: ။
3: ရှားဘော်ကိုမင်းထင်ရတက်တလားချိုးတာတက်တလားပါ။ရတယ
4: ်ပါဗျာ။ဟင်။ရတ
3: ာပြီ
4: ။
3: ဟုတ်ပါပြီကွာ။ရှားဘော်မှာမင်းထင်ရကိုဝါမိတလားချိုးတာဝါမိတလား
4: ။ချိုးတာဝါမိတ
3: ယ်ပါဗျာ။ဘယ်လိုထင်ရ
4: ။
3: စားရတာချိုးတာ
4: ။
3: စွဲတာထင်ရ။အမှန
4: ်
3: ပါ။အဲ့တော့စားရတာကိုဆိုရင်တော်သေးတာပေါ့မစားဘဲနဲ့ကွာစွာစွဲတာဟာဗျာ။အမှန
4: ်
3: ပါ။ဟုတ်ကလား
4: ။
3: စားရတာကချိုးတာ။စွဲတာကထင်ရ
4: ။
3: စားရတာကချိုးတာ။စွဲတာကကြက်ထင်တယ်။အမှန်ပ
4: ါဗျာ။
3: ဟုတ်ကလားဟင
4: ်မ
3: ှန
4: ်
3: ပါအဲ့တော့စားလို့ရတာလေးတော့စားရရင်ကျင့်တတ်ပြီမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါစားကြတာမှစားလို့ရတာလေ
4: း
3: စားလို့မရတာလေးတော့ထားဖြစ်ခဲ့သားမှာ
4: မှ
3: န်ပါတာလေးထင်တယ
4: ်မှ
3: န်ပါဟင
4: ်
3: မှန်ပါကြက်စားလို့ရတာလားဆိုစားလို့ရတယ်ပြောမှာစားဘူးတလားဆိုစားဘူးတယ်ပဲပြောမှာ
4: ဟုတ်ကော
3: စားဘူးတယ်ပဲပြောမှာစားလို့ရတာလားမင်းယူမညာဘူးစားလို့ရတာသူခုနကတို့ပါတော့ဩသာတတိထင်တယ်ဟင်မှန
4: ်ပါ
3: သူရရတာတတိပဲတော့လို့ရတယ်
4: အ
3: ဲ့တော့တို့တုံးလို့ရတဲ့ဩသာတတိရတာလေးတွေတော့လူဘဝဖြစ်လို့အာယုံခံစားပေါ့ဗျ။အ
4: မ
3: ှန်။ဟင်မခံစားရဘူးမရှိပါဘူး။အောင်းဤထားတာမရှိပါဘူး။ချုပ်တီးထားတာမရှိပါဘူး။အမှတ်ကလေးနဲ့သုံးပါသုံးသုံ
4: း။
3: ဟုတ်ကလား ။ဟင်ဘယ်ဟာသုံးသုံးရုပ်ထားလေးဖြစ်လဲအမှတ်ကလေးနဲ့ရုပ်တဲဆုံးပဲမထားနဲ့
4: ။
3: အမှန်။ဟင်အဲ့တို့ညှထားလေးဆောင်ရွက်ကြရင်လည်းညှထားရလို့ တလမထားနဲ့မှတ်ခဲ့သားမှာဘယ်လိုညတ်တယ်ဆိုညတ်ပုံညတ်နေလဲ
4: ပ
3: ြုတ်ရင်လည်းဘယ်လိုယုတ်တယ်ယုတ်ပုံယုတ်နေ
4: အမေ
3: တို့ဘာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကအဲ့ဒါတွေမှတ်ထားတယ်ဗျာ
4: မှန်ပါဗျာ
3: ဟင
4: ်မှ
3: န်ပါအဲ့ဒါတွေမှတ်ထားပဲတဏီဘုံသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကကမ္မထာနေဖြစ်သွားဟင
4: ်မှ
3: န်ပါအဲ့တော့ဟိုမွေးရှိတဲ့အစွဲယုံနဲ့အစွဲသိတာလည်းပဲသူတို့အိမ်မူကိစ္စတွေသူတို့ရဲ့တို့ဘာလို့လော်ကီဘုံမှာဆောင်ရွက်ရမယ်ဝန်စားရေးကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေလုပ်ပါတဗျာ
4: မ
3: ှန
4: ်
3: ပါဟင်မှန်ပါဟင်ဟောတို့မှတ်သိကလေးနဲ့ကုတ္တတိရရတော့အဲ့ဒီအမဘဝတင်းပြီးတော့နောက်ကနေတော့မှတ်ချက်ကလေးလိုက်ယူပြီးတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားပိုင်မလားမပိုင်ဘူးလားအဲ့တော့သူတေသနာလိုက်ပြုနေတာပဲဟင
4: ်မှ
3: န်ပါဟင
4: ်မ
3: ှန်ပါဟင်ဟင်အစွဲသေးကကောင်းတယ်လို့ထင်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်မင်းဘယ်လိုကောင်းတာလို့မင်းပြောလိုက်ငါမယုံငါမှတ်ကြည့်ရမယ
4: ်
3: သူမှတ်တမ်းယူကြည့်တယ
4: ်မ
3: ှန်ပါဟင်စွဲသေးကသူမကြိုက်တာကြောင့်မကောင်းပြောနေမယ်မင်းမကောင်းပြောလိုက်ငါမယုံနော်မင်းခဏဖယ်သားငါတေချာမှတ်ပြီးတော့သူတေသနာပြုကြည့်ရမယ်တေဝထနေ
4: မှန်ပါဟ
3: င်မှန်ပါအဲမှတ်ချက်ကလေးကအစွဲသိပြောတဲ့ဟာလေးနောက်ကမှတ်ချက်ကလေးတင်းပြီးလိုက်တုံးတာဗျအဲ့တော့တို့တခါတည်းနဲ့နှလုံးမပြေဘူးလားဗျပြေ
4: ပါဗျဟ
3: င
4: ်ပြ
3: ေပါဟင်ဟိုတို့တရားအားထုတ်ရတာကတစ်မျိုးဟိုရွာလို့လို့ရတာကတစ်မျိုးရှိဖို့လိုသေးလားဟင
4: ်
3: ဟင်အဲ့ဒီရွာလို့ဒီကလေးကမ္မထမ်းဖြစ်သွားမယ်မှန
4: ်
3: ပါဟင်အဲ့ဒီရွာလို့လုံနေတဲ့ဒီဘယ်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့သဘောသူ့တတ္တိလေးတွေတို့ရိပ်မိသွားမယ်မှန
4: ်
3: ပါဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါတရားကဲတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေသုံးသွားတာပါလေဗျာအဲ့တော့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကပါလို့ကြတော့သာသနာ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်မနဲ့မှာသွမ်းနဲ့ဗျာညနေကြတော့စီမီပန်းနဲ့ရေချာနဲ့အဲ့ဘုရားလက်ထက်ကတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေလုတ်သွားတာမှန်ပါဟင
4: ်
3: မနဲ့အာယုံကြတော့လေတို့သုံးနိုင်လောက်ဆိုထားကြဟာအဲ့ထားပြီးလို့ရှိရင်အဲသွန်ချက်တဲ့ချိန်ကစားပြီးဟောတရားလေးနဲ့ထားချက်တာကိုယ်လုံးတာတွေမှန်တယ်ဗျာတေချာကြည့်ဗျာလုံးချင်းစိတ်ကိရိယာရှိတာတကူပြီးတကူဆက်ဆက်သလိုဆက်ခိုင်းသွားတာဗျာဟင
4: ်မှန်ပါ
3: ကိုကဟိုစိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာအသက်ဝင်ရတာဗျာမှန်ပါဟင်သွားမကိသာဆိုစိတ်ကခြေတော့ဘက်ကိုနှိုးလိမ့်မယ်ထင်တယ
4: ်မှ
3: န်ပါဟင
4: ်မှန်ပါ
3: အင်းအဲ့စိတ်ဝင်တဲ့နေရာအသက်ဝင်တာဗျာဟောတို့ဒီခြေတော့တောင်မဲ့ဘယ်နဲ့ညာကိုပြိုင်လို့သွားလို့ရသလားဗျာ
4: မှ
3: န်ပါအဲစိတ်ကပေပက်ကိုလှုပ်နှိုးมาအဲ့ဒီပေပက်ဒီအသက်ဝင်ရတယ်ဗျာ
4: အ
3: ဲ့ဒီကစထွက်ရတယ်ဗျာတကယ်လို့ညာဘက်ကိုအရင်စိတ်ကလှုပ်နှိုးมาအဲ့ဒီညာဘက်ဒီစထွက်ရတယ်ဗျာ
4: အ
3: များရန်ဘယ်ကထွက်တာကြီးတယ်လဲမဟုတ်ဘူးအများရန်ညာထွက်တာကြီးတယ်လဲမဟုတ်ဘူ
4: း
3: အဲ့စိတ်ကလေးရောက်တဲ့နေရာကအရင်အသက်ဝင်ပြီးထွက်ရတယ
4: ်
3: သိချာကြည့်ဗျာ
4: ဟ
3: င်အလို့ကိုင်းလို့ဖို့ကိုင်းမှုကြတော့ခြေတောင်းနဲ့ဆိုင်သလားလက်နဲ့ဆိုင်သလားလက်န
4: ဲ့ဆိုင်ပါ
3: အဲ့လက်နဲ့ဆိုင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဟောလက်ကိုခိုင်းတော့တာဗျာ
4: ဟော
3: တို့ဘာတို့အဲဘယ်ဘက်ကိုဟိုသိရလို့ရှင်ဘယ်ဘက်ကစားပြီးလှုပ်ရှားရတယ်ဗျဘယ်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကိုခိုင်းနေမှာဗ
4: ျ
3: ညာတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာခိုင်းနေမှာဗ
4: ျ
3: ဟုတ်ကလားဟိ
1: ဒီ
3: တစ်ဖက်ထဲနဲ့မနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုကြတော့နှစ်ခုလုံးခွာခိုင်းနေမှာဗ
4: ျ
3: ဟုတ်ကလားဟိအဲ့လိုရောက်မှာဗျအဲတကယ်လို့ကံရမဲ့ပစ္စည်းကအောက်မှာကြနေခါးကြီးကိုကုန်ခိုင်းဦးမှာဗျဟိ
4: ဟ
3: ိအဲ့လက်ကြီးတဲ့သူရတော့ဦးထင်တယ
4: ်
3: အဲ့တော့ခါးကြီးကိုချိုးခိုင်းနေမှာဗ
4: ျ
3: ဟုတ်ကလားဗျအဲတော့ကုန်ခွာပါပြီ
4: ဟုတ်ဗျဟိ
3: အဲတို့ကိန်းရတွေ့ရမယ့်ပြည်စည်းကအပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲတို့ပါတော့ခြေတော့ကိုခြေပြထောက်ခိုင်းလိမ့်မယ်ဗျာ
4: မှန်ပါ
3: ဟင်မှန်ပ
4: ါ
3: တို့မလက်ပေးမယ့်အပေါ်ထီအောင်မြောက်ခိုင်းလိမ့်မယ်ဗျာ
4: အဲ
3: ဒါပြီးမှယူခိုင်းနေတယ်မှန်ပါ
4: တယ
3: ်ဗျာအေးအဲ့ဒီစိတ်ခိုင်းရကိုလှုပ်မရတာကိုလှုပ်တာဒီမှန်တယ်ဗျာစိတ်ကရှိဗျာကိုကနောက်ဗျာသေချာကြည့်ဗျာ
4: မ
3: ှန်ပါဗျာဟင
4: ်မှ
3: န်ပါဗျာဟင်ဟုတ်ကလားမှန်ပ
4: ါဗျာ
3: အဲတို့ပါတော့စိတ်ပြီးအာယုံကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောထင်တယ်
4: အမ
3: ဖေးရတတိကိုပြောရင်သူကအာယုံလေးကိုညှုတ်ပေးတတ်တဲ့သဘောရှိခဲ့
4: ။
3: အဲ့ဒါသူဒီအဖေးရတရားမဟုတ်ဘူးလား။အ
4: မ
3: ဟင်ဖေးပြီးဟိုညှုတ်ပေးပြီးညှုတ်ပေး
4: ။
3: တို့ပါတော့ဟိုသူ့ဘူးရခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘူးကိုင်းကိုမမီတော့။ဟင်တကြူလေးကနေပြီးဂုဏရောက်အောင်ညှုတ်ပေးသလို
4: ။
3: အာယုံကိုလည်းကိုယ်စီရောက်အောင်စိတ်ကညှုတ်ပေးတယ
4: ်
3: ။ဟင်သူ့ဘူးလာတိုက်တဲ့အာယုံကိုဖုံးပြီးတော့ခံစားနိုင်အောင်စိတ်ကညှုတ်ပေးရတာ
4: ။
3: အမဟင်မျက်လုံးကညှုတ်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးခံစားပေးရတာထင်တယ
4: ်။
3: ဟင်နားဘက်ကိုညှုတ်ရင်နားကခံစားပေးရတာ
4: ။
3: စိတ်ပြီးညွတ်တတ်တဲ့သဘောဆိုတရားမသိနိုင်ဘူးလားသိန
4: ေပါတယ်
3: ဗျာဟင
4: ်
3: အဲ့ဒါတရားပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန
4: ်ပါ
3: သဘောနဲ့တရားအတူတူပဲထင်တယ
4: ်မှန်ပါဗျာ
3: ဟင
4: ်
3: ကိုသည်တို့သာတို့ကတော့ဖောက်ပြတာတော့တရားလို့ဖောက်ပြန်တာတော့တရားလို့ဒီလိုပြောတာပါမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: တို့တရားတော်မတွေသိနိုင်တဲ့သကလုံးနဲ့ဆိုကိုသည်လှုပ်ရှားပိတာတော့တရားမှန်ပါဗျာဒါတော့မထင်ကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
4: ာရပါတ
3: ယ်ဟင
4: ်ဟ
3: င်ဟိုဖောက်ပြန်တာတော့တရားဆိုတော့တို့ဖောက်ပြန်တာမှမမြင်ဘူးပဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောမှမတိုးမသိပဲပဲသိတာကတော့ကိုယ်ဒီလှုပ်ရှားတတ်သောသဘောဆိုရင်တော့တာလူတိုင်းသိနေပြီဟင်
4: ဟင်
3: ဥပမာမဲ့ တို့ခုရှင်းနေတဲ့ရွာတွေကလည်းဒီကိုလာတာကိုကိုအမလှုပ်ရှားမပြီးပဲနဲ့ရောက်မလားဗျာ
4: ကဲ
3: စိတ်ကြီးတယ်သွားဗျာ
4: ရောက်ပါ
3: ဗျာရောက်ဗျာကိုလှုပ်ရှားပေးမှရောက်တာမဟုတ်လားဒီလိုဆိုကိုဒီလှုပ်ရှားတာတော့သဘောဆိုတင်ရှားလိမ့်မယ်တင်လား ဟင်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ကားရှိရနေပြီးတော့သူလူလာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့လမ်းပြပေးမယ
4: ်
3: ကိုကနောက်ကအဲ့ဒီလမ်းပြပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးလှုပ်ရှားပြီးဆောင်ရွက်ပေးရတာမဟုတ်လ
4: ား
3: တို့မဟုတ်ဟိုနွားဦးစီးပြီးနွားနှကောင်ကိုထဘိုးတက်ပြီးတော့ဟင်အပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းတိုင်းကိုကျင်တူပေးကျိုးဆွဲပေးနဲ့မောင်းပေးတာထင်တယ
4: ်။
3: နွားနှကောင်ကြီးဟိုတို့ပါတော့လက်ဦးကြီးဟိုလမ်းကြောင်းပေးတဲ့အတိုင်းသူကသွားရတာမဟုတ်ဘူးလ
4: ား
3: ။လက်ဦးကြီးကနေနေသွားပြီချင်းရင်သူမှန်မှန်ပဲ
4: ။
3: လက်ဦးကြီးကဟိုသွားပြီလို့ကျင်တူရင်တန်တန်ပြေးရနိုင်မယ
4: ်။
3: ဒါပဲထင်တယ်။မှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာ။ဟင
4: ်မှ
3: န်ပါဗျာ။ဒါပဲထင်တယ
4: ်။မှန်ပါ
3: ဗျာ။အဲ့ဒါဒီကိုယ်နဲ့စိတ်လဲဟိုနွားရှင်နဲ့နွားလိုပဲ
4: ။မ
3: ှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါတရားပဲ။
4: ပါပါ
3: တဝတိပြည်သူပြည်သားတွေလို့ပါတာပါပဲတခြားမရှိပါဘူးပ
4: ါ
3: ပါဟင်ဟိုဖရာလက်ထက်ကရုပ်တည်မှုဟုတ်ငရွက်ပူကြည့်မလားမကြည့
4: ်ပါဘူး
3: ခေါင်းလည်းပူကြည့်တာမက
4: ြည
3: ့်ပါဘူးဟင်မကြည
4: ့်ပါဘူး
3: ခြေတော်ဒီချောင်းလည်းပူပါသေးလား ပါပါဘူးဒါပါပဲဗျာတို့ပါပ
4: ါဟင
3: ်ပါပါညလုံးနှလုံးနေပါပ
4: ါ
3: နှလုံးနှလုံးပေါက်နေပါပါအ
4: ဲ
3: ့ဒီလိုပါပဲဗျာတို့လို
4: ပါပဲ
3: ဟင
4: ်
3: တို့တယ်ပါပူသေးဟု
4: တ်
3: ပါပါဟင်အဲပူတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာတရားကိုတို့တရားမှန်သိဟုတ်ကဲ့တရားတရားမှမသိတာလေးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပို့ကြပြ။တမန်ပို့ပါရ
4: ခင်ဗျာ။
3: ဟုတ်ကလား။
4: တ
3: ို့ကတရားတရားမှမသိတာလေးဒါလေးတခုလိုနေတယ်ဗျ။
4: လိုနေပါ
3: ရ
4: ဲ
3: ့။ဟင်?တမ
4: န်
3: တို့ကတို့လည်းတော့ဟောတရားတရားမှမသိတာဒါလေးတခုပို့တယ်။
4: တ
3: မန်။အဲတော့အစာလည်းအစာတရားလည်းအထုပ်
4: ။
3: အစာပိုင်းတရားအထုပ်သွားတာတဲ့။
4: တမ
3: န်။ဟင်?တ
4: မန်။
3: တို့ကတော့တရားတရားမှမသိတော့အစာပဲပုံစားသွား။တမ
4: န်။
3: ဟင်?တရားအထုပ်တော့။တ
4: မန်။
3: ပို့ထင်တယ်။
4: တ
3: မန်။ဟင
4: ်?
3: တမန်။ဟောလာဟို။ဟင်?ကြံရင်နှိပ်ပြီးတော့ကြံကြောင်းနေတဲ့တုံးလို့ပေါ့ဟုတ်ကလားလူအရင်းနဲ့တူတယ
4: ်
3: ဟင်ဟိုတို့ရွာပေတော့သွားပါဖိုးကျွက
4: ်
3: ဟင်ဖိုးကျွက်ပြောတူတူနာရှိသေးတယ်မို့ဥဖာရှိသေးတယ
4: ်
3: ဟင်မို့ဥနဲ့ဖိုးကျွက်လူကြီးတွေမရှိတော့ဘူးကြက်ဥကိုပြုတ်စ
4: ား
3: ခိုးပြီးတော့ဖိုးကျွက်အိမ်ကကြက်ဥကိုမို့ဥကလှော်ပြီးတော့အမို့ခုမို့ဥဆိုတော့ကောင်းရပြောက်နေပြီခုနာမဲ့ဆန်ခင်နဲ့ပြစ်ထဲရောက်ပြီ
4: ဟ
3: င်အဲဆန်ခင်ကြီးကလူလဲအဲအဲ့ဒါကတခါဖိုးကျွက်အိမ်ကကြက်ဥလေးဟင်ပြုတ်ပြုတ်တော့သာဟင်အဲ့တော့မို့ဦးကလူလေဟုတ်ခဲ့အဲ့တော့အကြီးကပူကောင်းမကွာဆိုတော့ဖိုးကျွက်ကအကြီးကြီးနဲ့ကုန်းတော့ခါတယ်မို့ဖူအရောဖတ်တယ်ကြီးတော့ခွဲသာဟဲ့ဒီကတော့ပြည်တော်ထမင်းမကုန်းသာဟင်မို့ဖိုးကျွက်နဲ့အတူတူပဲထင်တယ
4: ်
3: ဟင်ဘသူကသာတော့ဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်အဲ့မို့ဦးကတော့ဟိုပါတော့ကျက်ဦးရရတာတိတဲ့ကောင်ကတော့တခါတည်းတော့ပြုတ်ထားတဲ့ဥရင်းပဲကိုခွဲစား ဟင်တာဝတိတီတူပြီးသားလည်းတော့ကြက်ဥပဲခွဲစားပ
4: ါတ
3: ို့ဟာတွေကရောခုကလာရောခမရနေနေမှာပါဗျာကျန်တယ်တော့ကဗျာဟုတ်မမဟုတ်ပါဘူးဟင
4: ်ပြီးပါဦးခဲ့
3: ရတယ်ဟင်ဘယ်လိုဘုံညို
5: မှန်ပါ
3: ဘုတ်ကျက်ထဲကလားဘုံဟုတ်ဖူးလ
5: ား
3: ဘုတ်ကျက်ထဲကပါဘုတ်ကျက်တယ်ပဲလားကလာဟင်ဒီပြီးတော့ကြက်ဥကဘုံဥကြက်ဥလားဖူးကျက်ကြက်ဥလားဖိုးကျွက်ရင်ငါကျူပြ။မှန်ပါဗျာ
4: ။
3: ငွေငါကျူ။မှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာ။ဟင
4: ်?
3: အဲ့တော့တော့ဘာလို့ဖိုးကျွက်ကကျူလဲဖုံးလဲ။မှန
4: ်ပါဗျ
3: ာ။ဟုတ်ဗျာ
4: ။
3: တော်တော်ရည်ပဲကုန်တော့သွား ။ဟင်?သူ့ဟော။ကုတ
4: ဲ့လိုပါပဲဗျာ
3: ။ဟုတ်ကလားဟဲ့။မှန်ပ
4: ါဗျ
3: ာ။ဒီတရားကကိုယ်ထဲမှာတင်တယ
4: ်။
3: မှန်ပါဗျာ။ဟင
4: ်?မှန်ပါ။
3: ဟင်အဲ့တော့တို့ကျူတော့စားရရဘူးဗျာ။ဟင်?ကျပြုတ်ရည်ပဲတော့ကျူပြုတ်ရည်တော့ပြန်အောင်ပါလား။မှန်ပါဗျာ
4: ။
3: ဟုတ်တယ်မှန်ပါ။ဟင်?ဟင်အဲ့တော့တရားတရားမှမသိလို့
4: ။
3: အဲ့တော့သူတို့ကတို့လည်းသာလာလေတော့တရားတရားမှသိလို့တရားကိုဖော်ထုတ်စားသွားတာ။
4: တော
3: ်ရီပဲကွာမ
4: ှန်ပါ
3: ဟင
4: ်
3: အဲ့တော့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကပါလို့တော့အမှကလေးနဲ့တနေတာအဲ့တော့မနေ့သုံးနိုင်ထိုးတဲ့ဖရာအတွက်ဒါတို့ဘုရားဘာသာထုံးတာတာဝတိထုံးတာနေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မနေ့လင်းတာနဲ့ဟောသုံးနိုင်ဓမင်းချက်ပြီဖရာဘုဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ချက်တာမှန်ပါ
4: တ
3: ို့ဦးလည်းပါတော့ပါမှာပါပဲမှန
4: ်ပါ
3: တို့ပြောတယ်ပါတာလုံးမဟုတ်လားမှန
4: ်
3: ပါဟင်သံဃာလုံးချက်တယ်ဆိုရင်ဖရာငါလုံးလုံးမလှူပါဘူ
4: း
3: ဖရာနည်းနည်းပါမှန
4: ်
3: ပါဟင်အဲ့တော့ငါစားဖို့ငတို့စားဖို့ဆိုတဲ့အတ္တဝါရုပါရံပယ်ပြီးသားဖြစ်မနေဘူးလ
4: ား
3: မှန်ပါဟင်တဏပယ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီမှန်ပါဗျာဖျားဖို့ဆွင့်ချက်ပြီဟိုတို့ပါတော့စားပြီးတော့တရတာအတွက်ကိုအာယုံဥရိယတဲ့ကုသိုလ်နဲ့စားလိုက်တာမှန
4: ်ပါ
3: တာတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ထုံးစားမှန
4: ်
3: ပါဟင်မှန်ပ
4: ါ
3: ငါစားဖို့ဆိုတာလေးကိုမြုပ်ထားလိုက်တယ
4: ်မ
3: ှန်ပါအတွေးမခံဘူး
4: မှန
3: ်ပါဟင်မှန်ပ
4: ါ
3: တာတို့အာယုံမှာဆွင့်ချက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်း
4: မ
3: မဟင်အဲတောင်းတပြီသူပြီးသားတွေကအဲ့လိုဆွင့်ချက်တာ
4: မမဆွင
3: ့်ချက်ချက်ကလေးနဲ့အဲ့တော့ပြန်အိမ်ရောက်တော့လေဘာလှုပ်လှုပ်မှကလေးနဲ့
4: မမ
3: ဟင်နောက်ပြေးသွားလို့ဒီတိုင်းမသွားပါနဲ့အမှကလေးနဲ့သွားသားမှာမမ ဟင်နောက်ပြီးလဲသုံးခဲ့ပါသုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးလည်းသိခဲ့သမှာအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတရားရှိပါတယ
4: ်
3: ဟုတ်ကလားဟုတ
4: ်ပါ
3: ကြည့်ခဲ့ပါအဲ့ဒီနောက်ပြီးသွားတဲ့အမှုကိုဖျားရှိသည့်ထိုင်ကလုံးထားသမှာ ਨੇ ဒီနေရာဖြစ်တယ်မို့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းဖြစ်သမှာ
4: ဟ
3: င
4: ်
3: ဟင်ဟုတ်ကလားဟိုတို့ပါတို့ဟိုပက်ပင်းတွေ့ရဲ့တရားခံငင်းလို့မရပါဘူ
4: း
3: မရပါဘူးကွာတရားခံငင်းလို့ရပါတယ
4: ်
3: ဟုတ်ကလားဟင
4: ်
3: အဲ့တော့မိဘတွေကဖြစ်တဲ့အမှုကိုဖျားရှိသည့်ခဏတို့ဆွဲယူနေမလားဟဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့မှုမိဘပေါ့အိမ်ခန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့မှုအိမ်ခန်းပေါ့
4: ဟဲ
3: ့မနေ့ဖြစ်တဲ့မှုမနေ့ပေါ့နေ့ဖြစ်တဲ့မှုနေ့ပေါ့ညဖြစ်တဲ့မှုညပေါ့ဟင်သူ့မှုသူဒီနေရာမှာပေါ့ဒီနေရာမှာဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြပင်းတွေ့တာပဲပေါ့ဟုတ်ကလားဟဲ
4: ့
3: ဟင်အဲ့ဒါတွေ့နေဖို့မလိုဘူးကွတစ်ဖက်ကလည်းခုနပြောလို့ဘူးကွယ်ဖို့မလိုတော့ဘူ
4: း
3: ဒါတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေတနေ့တာတော
4: ့
3: ဟုတ်ကလားဟဲ
4: ့
3: ဟင်အဲ့လောက်သွားဗျာဟောညနေကြတော့သူခုနှစ်နာရီချင်းဟာသူတို့တရားနာတဲ့ချိန်မှန်ပ
4: ါ
3: ခုနှစ်ရသားသမီးမှုခုနှစ်နာရီကိုဟောပါတယ
4: ်မ
3: ှန်ပါဟင
4: ်မှန်ပါ
3: အဲခုနှစ်နာရီချင်းတရားနာတဲ့ချိန်အဲ့တော့ညနေ၄နာရီလောက်ဆိုရင်တရားအတွက်ပြီးပြီထင်တယ်ဟဲ့ပြ
4: ီ
3: းပါပြီဟင
4: ်
3: တရားအတွက်ပြီးပြီတို့ဟိုနေလုံးကြီးနဲ့အတူအလုံးလုံးကြာတာလာလုံးကြီးနဲ့အတူနားကြာတဲ့အမျို
4: း
3: မှန
4: ်ပါဟ
3: င်မှန်ပါအဲမနဲ့နေတက်တော့ဟင်နေအာယုံလေးလားတဲ့တို့အလုံးလုံးကြာတာတင်
4: မမ
3: တို့တော့နေထွက်တဲ့အချိန်နေရတိတ်ဘူးသေးဘူးဟဲ့
4: တ
3: ို့စိတ်လည်းတိတ်ဘူးသေးဘူးဟဲ့အေးဒီအေးသက်ဖက်ရှိသေ
4: း
3: မမဟဲ့အဲတို့သုံးကံဝင်ချိန်လို့လည်းခေါ်မှာပေါ့ကွယ်နေထန်းတရားလို့လည်းခေါ်မှာပေါ့ကွယ်9နာရီလောက်ကြာတော့နေကလည်းတော်တော်ပူလာဟဲ့မ
4: မတို
3: ့စိတ်ကလေးတွေလည်းနည်းနည်းရောက်ရခတ်လာတယ်မ
4: မ
3: ဟုတ်ဟဲ့မမအဲနေ10နာရီတည်းချက်ကြတော့နေကလည်းချစ်ချစ်တော့တော်တော်ပူဟဲ့မမ
4: တ
3: ို့စိတ်တွေလည်းဘလောင်ဆူပြီးအလုပ်တီးကြမှာတော်တော်လို့ဟဲ
4: ့ဟုတ
3: ်တယ်မမဟဲ့ညနေ3နာရီကြာတော့နေကလည်းအေးသွားတယ်နေစိတ်ဒီဟောပဲနေလို့နည်းနည်းအေးသွားဟင်ကိုလည်းနည်းနည်းအလုံးပေါ့သွားဟင်ပေါ့
4: သွား
3: အဲ၄နိုင်ကြတော့နေကအယောင်မရှိတော့ဘူးရှိ
4: တော့ပါမရှိတ
3: ော့ဟင်နေဆိုကျိုးပြီ
4: ကျ
3: ိုးပါအဲကတို့တွေလည်းပြနေတော့အေးသွားခြင်းနဲ့
4: တရ
3: ားတာတော့ပြန်ပြီဟင
4: ်
3: ပါပါဒီအဲရီယာနေတို့၅နိုင်ကြတော့နေဝင်ဟင
4: ်
3: တို့လည်းအလုံးသိမ့်တို့တင်နေပါပ
4: ါ
3: ဟာနေဝင်ပြီတို့လည်းလုံးသိမ့်ပါပ
4: ါ
3: အဲတော့တို့လုံးနေကြတာနေလုံးကြီးနဲ့တို့အတူလုံးနေကြပါပါအ
4: ဲ
3: တော့အပူမျိုးတွေလားအေးအေးမျိုးတွေလား
4: မျိုးတွေပါ
3: မထင်ပါဘူးညာခင်ဗျားတို့ကအေးမျိုးပဲထင်တာဟင်အဖို့ဘယ်နဲ့တော့လာမျိုးလားနေမျိုးလားဖို့ဖို့ညုံန
4: ေမျိုးပါ
3: ခုတ်ခလားဟင်နေမျိုးပလာကျော်သွားတယ်ထင်ရမှာဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်ဒီတို့ဘုလို့နေမျိုးပလာကျော်သွားတယ်ထင်မှာထင်မှာဟင်နေမျိုးတွေပါတော့ဟင်အဲ့တော့အဖို့မျိုးတွေတို့အေးမျိုးမှမဟုတ်ပဲ
4: မှန်ပါ
3: ဟင
4: ်မှန်ပ
3: ါအဲသူတော်ကောင်းနေကြတော့လာမျိုးတွေကြမှန်ပ
4: ါ
3: ဟင
4: ်
3: ညာပြီတိတ်ဆိတ်တော့ချင်းတို့လေဒီဖျားတော်ဘုရားကြီးကညတိနိဗ္ဗာန်ရဲ့တစိတ်တေတာတော်ချီးကျူးသွား
4: မှ
3: န်ပါဗျာဟင
4: ်မှ
3: န်ပါဗျာဟင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဖိတ်ငင်ရင်းအင်းညခြင်းကဲ့သို့ညဟာလည်းဖိတ်ငင်တယ်အင်းညတယ်မှန်ပါအ
4: ဲ
3: ့တော့သူတော်ကောင်းဒီဘက်ကလာမျိုးကြီးကြမှန်ပ
4: ါ
3: ဟင်အဖိုးညို့လိုဘက်ကနေမျိုးကြ
4: ဟုတ်
3: တယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ဟင
4: ်မှ
3: န်ပါဟင်အဲ့တော့အဖိုးလာနေတယ်လားအက
4: ျေ
3: ဟုတ်ဖျားဘယ်လိုလဲလာနေတယ်လားညကျတော့အိတ်ဒီလိုက်ရောလာကိုအရေးကိုမလုပ်ဘူ
4: း
3: ခေကိုကြောက်ပဲလုပ်လာလား
4: လည်း
3: ပါဘုရားဟင်တန်နေထွက်တော့ဘယ်တော့ဟာနေထွက်ပဲဟင်အဲဒီလာတော့ဖုတ်ကြတာကလေးထင်တယ်
4: တရ
1: ား
3: ရပါပါလာတော့ဘယ်လိုဟဲ့ဟုတ်ကလားအခုလာတော့မတည့်ဘူးပေါ့ဟင
1: ်
3: မတည့်ပါဘူးဟဲ့တို့ကလာတဲ့တဲ့ဥထုမေယောလာတဲ့တဲ့အနေန
4: ဲ့ပါဗျာတရားကြိုးစား
3: ပါပါဟုတ်ကလားတဲ့ကြိုးဆုံးနေတော့ပါဗျာဟင်ဟောတို့တော့ကောင်းနေပဲကြတော့လာမျိုးကြီးညချမတူအာထုတ်တာ
4: တမပါဗျာ
3: ဟင်
4: တမပါဗျာ
3: ဟင်ဟောတို့ဘက်ကနေမျိုးကြီးအပူမျိုးကြီးချာနေကြမှာတမပါဗျာ
4: အ
3: ာထုတ်ပါတ
4: မဟင
3: ်တမဟင်အပြောင်းပြန်နေဗျာ
4: အ
3: ဲ့တော့ဖိုးတို့ဘက်ကပတုံမာမျိုးကြီး
4: တမ
3: ဟင်ဟိုတို့တော့ကောင်းနေဘက်ကပုံတွင်မျိုးကြီးအဲဘရူမာတို့မြည်တည်နေအဟိုပူတော်သူကပွင့်ပေးရတာတ
4: မ
3: ဟင်အဲ့ကြပုံတွင်တို့ကြတော့ညအေးတော့ဆိုပွင့်ပေးရတာ
4: တ
3: မဟင်အဲ့တော့ပုံတွင်ကြနဲ့ပထမမှာကြာတော့ကြွားတယ်သူတော်ကောင်းတွေစိတ်နဲ့တိုးစေ။တ
4: မ
3: န်။ဟင်?တ
4: မန်
3: ပါ။ဟင်?ဟိုကပုံနဲ့ပေါင်းရတာပထမမှာကြာက။တ
4: မန်ပါ။ဟ
3: င်ပုံလေးကြာကအေးအေးနဲ့ပေါက်နာ။
4: တမန
3: ်ပါ။ဟင်?တ
4: မန်
3: ပါ။ဘယ်လိုတို့ဟောပထမမှာကြာမျိုးတွေ?ပ
4: ထမမှာကြာမျိုးတွေပါဗျာ။
3: ဟုတ်ကလား?
4: တမ
3: န်ပါ။ဟင်?တ
4: မ
3: န်ပါ။ဟင်?ဒါနဲ့ပဲပြီးပလား
4: ။အပြီးသေးပါဗျာကြိုးစားမှာပါဗျာ
3: ။ဟင်?ပထမမှာကြာကဘာလို့နေတော့ရေတဲ့နေတာ
4: ။နေရောရေတဲ
3: ့နေ။ဟင်?ပေါင်းတော့ဘာနဲ့သွားပေါင်း?န
4: ေနဲ့ပေါင်းနေပါ
3: ဟင
4: ်နေနေပေါ့နာ
3: ဟုတ်ကဲ့တို့လည်းပြောတဲ့ဘုရားပါပါလေတဲ့
4: ကြည
3: ်တဲ့ပဲနေတာ
4: အမိကံဝိရပါတာလေးရှင်းတာပါ
3: ဟုတ်ကလားဗျာတုံးတော့ဘာတော့ပေါ့လို့
4: ဟုတ်တော့နေနေပေါ့တော
3: ့ဟုတ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်တုတ်ကြီးဒီသားနေနေပေါ့နေတာ
4: မှန်ပါဗျာ
3: အဲ့တော့ဒါဝတိပြီးပြီးသားတယ်တော့ပေါ့မှုဗျာဟင်ပေါ့တော့ပေါ့တော့ဗျာဘာခေါ်ဘူးကိုပေါင်းစိတ်ခွာ
4: မှန်ပါဗျာ
3: ဟင်ကိုကတော့နေအောက်ရှိမှာပေါ့မှန်ပ
4: ါဗျာ
3: စိတ်ကတော့နေအောင်မရှိဘူ
4: း
3: မှန်ပါဟင်ဖရာတရားတော်ထဲမှာထည့်ထားတာတယ
4: ်မှန်ပ
3: ါဗျာဟင်အဲ့တော့သွားလဲအမှတ်ကလေးနဲ့ဗျာဟောညနေသူဟော6နိုင်လောက်ကြာတော့ရေမိုးချိုးညနေကြတော့စီမီပန်းနေကြတာမှန
4: ်ပါ
3: ဟင်မှန်ပ
4: ါ
3: တို့ဘာဝတိပြည်သူဟိုပြည်ကလည်းတို့လိုမိုးကောင်ရှိရှာရလို့ဆိုတည်းဗျာ
4: မှန်ပါ
3: မိုးကောင်မှန
4: ်
3: ပါအဲ့တော့တောက်ရည်လေးတွေတချို့သုံးရည်လေးတွေကြည်ရတယ်တချို့တောက်ရည်လေးတွေနေမှာပေါ့လေ
4: မှန်ပါဟင
3: ်မှန်ပါဟိုတို့ဘာလို့ချီသေးရည်တို့ဟိုကုရီတန်းတဲ့ရည်တို့ဟင
4: ်မှန်ပါ
3: ပြီးတော့ချိုးရည်တို့ဒါလေးတွေကြတော့သုံးရည်နေမှာပေါ့လေ
4: မှန်ပါ
3: ဟင်သူကတော့ရည်မတန့်ရင်လေးပေါ့
4: မှန်ပါ
3: အင်းပြီးတော့တောက်တော့ရည်မြန်မာတိတော်ကြီးအဲလက်သေးကြီးဓာရီတွေကြတော့အဲရည်ကြီးရည်တန်လေးတွေနေမှာပေါ့မှန်ပ
4: ါ
3: အဲ့ဒါတို့အထမ်းနဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထမ်းလေးတွေနဲ့
4: မှန်
3: ပါအွယ်နိုင်သူကအွယ်ကလေးတွေနဲ့
4: မှန်
3: ပါဦးကြီးနိုင်သူကဦးကြီးလေးတွေနဲ့
4: မှန်ပါဦ
3: းသေးနိုင်သူကဦးသေးလေးတွေနဲ့သွားကြတယ
4: ်
3: မှန်ပါဗျာဟင်အဲကိုလုံးဓာရီဆိုရည်ကြတော့ဟောငင်းငင်းသိရှိမှငင်းတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်အပေါ်ရောက်တော့ထဲ့ချင်းသိရှိမှထဲ့တာထင်တယ
4: ်
3: မှန်ပါဗျာဟင်ပြေမန်းကိုလက်မတည်ဘူးစိတ်တည်တယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ဟင်သိကသူလူချင်းတဲ့နေရာကြာတော့ခိုင်းရင်တို့ပါတော့လက်ကလည်းရေပုံထားခဲ့ရမှာပဲတော်ခဲ့ရမှာပဲ
4: ဟင
3: ်အဲ့ဒီကနေသိကပါတော့ဒီဟာခိုင်းပြီးရင်ကိုကြီးဘာခိုင်းရမလဲကြည့်နေပါပါအဲ့
4: တ
3: ော့ဒီတို့ရေပြည့်နေလို့ဟိုနှိမ်မှုကိစ္စပြီးတဲ့ကာလကြာတော့သူ့ကိုအရွယ်ခိုင်းတော့မှာထင်တယ်ရွယ်ခိုင
4: ်းတော့မှာ
3: ပါဗျာဟင
4: ်ရွယ်ခိုင်းတော
3: ့မှာပါဗျာဟဲ့ရွယ်ရမှာကကောင်းကဲရမှာကလက်ကြီးရကိုင်းရမှာကကိုင်းရအဲ့ဒါကိုစိတ်ပဲလို့ခိုင်းသွားတယ်ဒါတို့ရွာထဲမှာကြည့်ခဏကြတာပဲဟင်ဖိုးဖို
4: း
3: ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဘယ်နှခေါက်ကြည့်လို့ခါနေတာမတိလားမတိလားဖိုးဘယ်နှခေါက်ကြည့်လို့ခါနေတာဟင်တတူရွာထဲမှာလုပ်တာပဲ
4: မ
3: ှန်ပါဟင်ကျွဲရမှာခေါင်းမဟုတ်ဘူးလား
4: မ
3: ှန်ပါဟင်ကဲရမှာကလက်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါကိုင်းရမှာကကိုယ်မဟုတ်ဘူးလား အဲ့ဒီသုံးခုကိုဘယ်သူအရင်ခင်းရမလဲဘယ်သူပြီးဘယ်သူခင်းရမလဲစိတ်ကခိုင်းသွားတယ်စိတ်ခိုင်းမှကိုကတူပြီးတူလို့ရတာအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ပြိုင်တည်းမလုပ်ထင်ဘူးအဲ့ဒါတရားတွေမဟုတ်ဘူးလား
4: မှန်ပါပ
3: ါဟင်မှန်ပ
4: ါ
3: ကတုညွာထဲမှာလုပ်နေတယ်တရားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါသဝတိပြီးမှရေခတ်တာကဒုဟောကြီးမခါဘူးလားမှန်ပါပါဟဲ့ဒုတိယရေခတ်နေတာပဲသဝတိမှရေခတ်တာမဟုတ်ဘူးလား
4: ဟ
3: င
4: ်မှ
3: န်ပါပါဟင်ဒုတိယရေခတ်တာသဝတိလည်းရေခတ်တာမှန
4: ်ပ
3: ါအတူတူပဲဒီမှာ
4: တူပါပဲဗျ
3: ာမတူလို့မတူတာဗျာဘယ်လိုလုပ်တူမှာတော့တူပြီးမတူဘူးဗျာ
4: တ
3: ူပါပါဟုတ်ကလား
4: မှ
3: န်ပါပါဟင်တူတော့တူတယ်ဗျာမတူဘူ
4: း
3: မှန်ပါပါဘာကွာနေတော့ခေမှန်ကွ
4: ာရဲ့လ
3: ားဟင်တူတော့တူတယ်ဗျမတူကြဘူးတာဝတိနဲ့တူ
4: တ
3: မန်ဟင်တာဝတိနဲ့ပမာပြီမကွာနေသလားပဲဘာကွာတာတော့ဟင်ဖို့ဟင်ကလားပြင်းနဲ့ပမာပြီကွာနေလို့နဲ့တူပါလား ဟုတ်ပါဘူးဗျဟင်ကောင်းဟင
4: ်မသိကလေးကွာနေကြတ
3: ာပါအဲသူတို့ကမှတ်ပါတယ်တမန
4: ်
3: နဲ့တခါတော့နဲ့လုံးလုံးတယ်
4: တမ
3: န်ဟင်တမန်ဟင်သူတို့ကဘာတင်နေပို့မို့
4: ပါပါဗျာ
3: ဟုတ်တော့ဘုရားဘုရားဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအတူတူမဟုတ်ဘူးဗျာဟင
4: ်
3: ဒီကဘုရားပါဘုရားပဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဘုရားကကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟင်အဲ့တူတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ
4: ပါပါဗျ
3: ာဟဲ့ရေခိုင်းနေတရားရပါတယ်လေ
4: ပါ
3: ပါဗျာဟင်ရေခတ်တာတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီတရားကိုယူသွားတယ်ရေခိုင်းနေပ
4: ါ
3: ပါဟင်ဟိုရေခတ်တုတ်ပြတဲ့တရားကိုအဲ့ဒီညမှာပဲနာပြီအဲ့ဒီညမှာပဲသူတရားယူသွားတယ်ပါပါဗျာတို့ကတရားကိုမယူဗျာရေတာကုန်ခတ်ပေါ့
4: ရ
3: ော
4: ပါပ
3: ါမ
4: မ
3: ဟင်မမခုနကအမပါတာလေးနဲ့မပါတာလေ
4: း
3: တိတ်တာလေးခွာတာ
4: မ
3: မအဲ့ဒါပြီးဟိုကြောင်းသွားတော့လေဒီလိုပဲဟင်သူတို့ရေတွင်းနဲ့ကြောင်းဆိုတာတဲ့တယ်ဖောက်ထားခြင်းမှာဖောက်တာမှာမ
4: မ
3: အဲ့တော့ဒီကြောင်းတွမ်းမဲ့လမ်းကိုစိတ်ကားသိတယ်ကိုမသိဘူးမ
4: သိပါဘူ
3: းဟင်မ
4: သိပါ
3: ဘူးဟိုတို့တွမ်းမဲ့လမ်းကိုဟိုလဲဦးသီးတာသိတယ်ငွားမသိဘူးမ
4: သိပါဘ
3: ူးအတူတူဗျာ
4: မ
3: မအဲ့တော့ဒီကြောင်းကိုသွားဖို့ညာဘယ်ကိုလက်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုဖိညုပေးလိမ့်မယ်
4: မှန်ပါဗျာ
3: ညာဘက်ဥတည်သွားမယ်ဆိုညာဘက်ကိုကျက်ပေးလိမ့်မယ်မှန်ပ
4: ါ
3: သူတို့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်သွားတာပဲ
4: မ
3: ှန်ပါဟင်မှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာဟင်မှန
4: ်ပါ
3: ရောက်တဲ့နေရာကြာရင်ဒီနေရာရတော့စိတ်ကရလိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတို့လက်တင်းကိုတို့ကြီးဖြစ်သွားတာပဲမှန်ပါဟင်မှန
4: ်ပါ
3: ဘယ်မှလုပ်ဘူးလုပ
4: ်ပါဦးလု
3: ပ်ပါဦးတို့ကြီးပဲမှန်ပါဟင်ဟောတို့ရဆိုတဲ့နေရာမှာဖဝါတစ်ချက်မှရှိမတို့နိုင်ဘူး
4: တို့နိုင်ပါဘူးသိ
3: ချာကြီးအဲ့ဒါတရားများ
4: မ
3: ှန်ပါဟင
4: ်မှန်ပါ
3: စိတ်ပြီးညွတ်တာတော့တဘောဟင်ကိုဒီလှုပ်တာလှုပ်ရှားတာတော့တဘောကြရနေတယ်အဲ့ဒါတရား
4: မှန်ပါဗ
3: ျာဟင
4: ်မှန်ပါ
3: အဲ့ဒါတရားဗျာမှန်ပါဗျာ
4: အ
3: ဲ့တော့တို့ရောဒီနှစ်ခုပဲထင်တယ်လို့ပြောကြဒီနှစ
4: ်ခုပါဗျာ
3: စိတ်နှစ်ခုပဲထင်တယ
4: ်မှန်ပါ
3: ဒီလာကြတာဟောဒီလာကြတာဟော
4: စိတ်နှစ်ခု
3: တန်းနှစ်ခုပဲ
4: မှန်ပါ
3: တိတယ်ဘူ
4: းဟုတ်ပါ
3: တန်းကြတော့ဟော စိတ်နဲ့ကိုပဲဒါနှစ်ခုနဲ့သွားမှာဒါနှစ်ခုနဲ့ကြာမှာမှန်ပါဗျ
4: ာဟင
3: ်ကောင်းလာလို့တော့ဒီနှစ်ခုပဲထင်တယ်မှန်ပ
4: ါဗျာ
3: ဆိုးလာလို့တော့
4: ဒီနှစ်ခ
3: ုပါဒီနှစ်ခုပဲဒါလေးဗျဒါလေးဗျမ
4: ှ
3: န်ပါငန်းငန်းရှိပါဦးဗျမှန
4: ်
3: ပါအဲဒီလိုနှစ်ခုလုံးလုံးဒါလေးဒါလေးကြည့်ဗျမှန
4: ်ပါ
3: ဟုတ်ကလားဗျမှန်ပါအ
4: ဲ
3: တခါတလေကြတော့ပါတော့ဟိုလူအတွက်နွားကရုံးပြီလို့နဲ့တခါတလေနွားအတွက်လူကစာရှာတွေ့တာတွေ့တာလည်းရှိတယ်မှန
4: ်ပါ
3: ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဟင
4: ်
3: ဒီစိတ်ခံလို့ကိုပင်မတော့ဒီပင်မနဲ့ကိုလေစိတ်ကပဲရှားပြူကြနေပင်နာမှာထမင်းကွက်ပါဗမာဟင်းကွက်ပ
4: ါဘယ်လိုလဲ
3: ကိုဆင်းနွားကြီးတို့ဆလောင်တတ်တယ်လို့ပဲထင်မှာ
4: က
3: ျိုးဆွဲတတ်တယ်လို့ပဲထင်တယ
4: ်
3: လာလာလာလာမင်းစားကြီးနဲ့ထမင်းဆိုမိဖို့ကြောင့်ခေါ်သွားနွားကြီးဆွဲသွားလို့ပဲထင်ဟုတ်ကလားဟင
4: ်
3: ကိုနဲ့စိတ်အဲ့ဒီမှာဟင်စိတ်ညွတ်တာကိုကိုလောက်ရတယ်လို့တခါတလေကိုရဲ့ပူစားတာတောင်းတတာကိုလည်းစိတ်ကပြန်ကျွေးသေးတယ
4: ်မှန်ပါ
3: ဟင်မှန်ပါဗျာတောင်းစိတ်ကားခိုင်လို့ကိုလိုရတာရှိသလိုကိုဖောက်ပြန်လို့စိတ်ကပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြရတာလည်းရှိပါသေးတယ
4: ်က
3: ြည့်တို့တို့နှစ်ခု
4: မှန်
3: ပါဗျာအပြန်လားတွေ့တာပဲထင်တယ်လုံနေကြပါပ
4: ါ
3: ဟင
4: ်
3: တနေ့သားလို့လည်းဒါပဲမပြင်ကလို့တော့နောက်လာကြတော့ဟုတ
4: ်ပါပဲ
3: နည်းနောက်ပေါ်မှာကြတော့ဟောဗျာ
4: ပါပါပဲ
3: ဒါပဲကိုနဲ့စိတ်စိတ်နဲ့ကိုမှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာဒါလေးနှစ်ခုနဲ့တို့သွားနေကြတာ
4: မှန်ပါ
3: တန်တရာပြောင်းလို့လည်းဒါနဲ့ပြောင်းရမှာဗျာ
4: မှန်ပါဟ
3: င်ဟောနောက်ဆုံးစိတ်ပြီးပထမဘဝကိုပြန်ရမှာမှန်ပါဗျာဟင်နောက်ဆုံးစိတ်တိုင်းတို့ပထမဘဝတန်ရမယ
4: ်
3: ဟင်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တခါစိတ်ကပြန်ခင်းပေါင်းမှာ
4: မှ
3: န်ပါလားဟာလို့ဆေးလေးကြီးတလေးတော့ရင်တော့ရင်နဲ့တူသွားတော့ဒီဆေးလေးတို့ပြစ်ပြီးဟိုဆေးလေးတို့ကြောင်းတော့တလို့နေမှာပေါ့
4: မ
3: ှန်ပါတော့ပါမိကူပြောလေ
4: မှ
3: န်ပါဟင်ဟုတ
4: ်
3: အဲ့ဒီတိုင်းကစိတ်ကပျောက်သွားရ
4: ော
3: မှန်ပါဟင်အဲ့ဒါဒီကနေဟိုတို့ပါတော့ကောင်းစိတ်ကလေးရှိတော့လဲကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေကြောက်ကြမှန်ပ
4: ါ
3: ဒီကနေဆိုးစိတ်ကဥသွားတော့လဲတွားက
4: ြဟုတ်
3: ဟုတ်ကဲ့
4: မှန်ပါဗျာ
3: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အထက်တက်အောင်သွားသွားစိတ်ကတော့ခိုင်နေခိုင်ပါမှန်ပါဗျာ
4: ဒီ
3: နှထိုင်ရရနှရိုင်းရရခိုင်ပါမှန
4: ်ပါဗျာ
3: နှခုံးမမဟုတ်ဘူးသူ့လက်ထဲရောက်တော့နှထိုင်ရလည်းဖြစ်အောင်တော့ခိုင်ပါပဲ
4: အဲ
3: ့နှရိုင်းရတော့ခိုင
4: ်ပါဗျာ
3: ဒါဖြစ်အောင်တော့ခိုင်ပ
4: ါ
3: ခင်ဗျားနှခေါင်းမှာဟိုစိတ်ကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဗျာနှရိုင်းနဲ့ကြည့်တော့ခိုင်ပါအဲ့ခင
4: ်
3: ဗျာဟင်အဆိုးပုံရောက်လည်းခိုင်ပါဗျာ
4: နှ
3: ခေါင်းပုံရောက်လည်းခိုင်ပါဗျာ
4: ဟင
3: ်တို့လုဖို့ရကြံပါတော့ဗျာလိုရမှာကြည့်တယ်ပါမှန
4: ်
3: ပါဟင်အဲ့ဒါလေးကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်နေကြတာတော့ဒါနောက်ကတတိလေးကလိုက်ကြည့်တာပါမှန်ပ
4: ါ
3: ဟင
4: ်မ
3: ှန်ပါဟင်မင်းကဘယ်လိုခိုင်းနေတော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်နေအောင
4: ်
3: မှန်ပါအဲ့ဒါလေးလိုက်ကြည့်တာပါမှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာဒါလေးကြည့်လို့မင်းကဩလက်သတ်တော့မင်းကဘယ်လိုဘယ်နာခိုင်းနေတာကိုလက်သတ်တော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်နေရတော့ဒါနှစ်ခုသိတာဒါရုံဏကွဲတယ်ပြောတာပဲမှန်ပ
4: ါဗျာ
3: သူတို့နှစ်ခုလုံးလုံးထားတယ်ရိမ့်မိသွားတာတဲ့မှန်ပါရိမ့်
4: မိသွားတယ်
3: ဟင်မှန်ပါဗျ
4: ာ
3: သူတို့နှစ်ခုလုံးလုံးနေပြီလို့ရိမ့်မိသွားတာအဲ့တာကိုတရားသိတယ်လို့ပြောတာဗျာမှန
4: ်ပါအ
3: ဲ့ခင်ဗျားတို့စာနဲ့ပြောတော့နာမရူပပရိသေရာညာမှန
4: ်
3: ပါဗျာအာစာနဲ့ပြောတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ရမှာကိုတော်တော်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ကြည
4: ့်ရမှ
3: ာပါဗျာဘာညာဘာညာလေမှန်ပ
4: ါဗျာ
3: အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့မင်းတို့တော့ဘယ်လိုလုံးကြတာလဲတတိယနောက်အောင်ခံကြည့်တာမှန
4: ်ပါဗျာ
3: ဟင်မှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ပြီးတော့တရားသူကြည့်ပြီးဟိုတရားလူပြောတာဖြစ်ဖြစ်တရားခံပြောတာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ပြီပြောတာပဲသူပြောတာကိုလိုက်မှတ်တယ်လို့ပဲ
4: မှန်ပါ
3: တရားလဲငင်းနေလို့ဆွဲတိကသိရင်တတိကလဲငင်းနေပဲမှတ်လိုက်ပေါ့မှန်ပါသူပြောတဲ့လူမှတ်လိုက်ပေါ့ပြီးလားမှန
4: ်
3: ပါဗျာသူငင်းတာဟုတ်ဖို့နောက်တော့အကြောင်းပေါ်လိမ့်မယ်လိုက်တာမှန်ပ
4: ါ
3: ဟင်တရားသူဒီလိုသူပြောတာလိုက်မှတ်ချက်ရေးရတာထင်တယ်မှန
4: ်ပါ
3: မှတ်ချက်ရင်းနေနောက်တော့မှုပေါ်သွားတာပဲ
4: မှန်
3: ပါဟုတ်ကလားမှန်ပ
4: ါ
3: ကဲပါခင်းရင်တော့
4: ခင်းပါဗျာ
3: ဒီမခင်းရင်ဓာကြီးခင်းရင်နေလို့ခက်တာမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ဟုတ်ခ
4: င်းရင်နေကြရပါဗျာ
3: ဟင်အဖို့မခင်းရင်မူလဲပြောသေးမှန်ပ
5: ါ
3: ဟင်ပါခင်းနေလို့ပို့
5: ဟဲ့ပါဗျာမလွယ်လို့သ
3: ာဘာကမလွယ်တာဒီတရားဘက်ကလားဖိုးဘက်ကလား
5: စိတ်ကမလွယ်တာပါခ
3: င်ဟောဘယ်နဲ့စိတ်ကမလွယ်တာတော့ဖိုးစိတ်ဖဲဖိုးပိုင်တာကြီးကို
5: ပိုင်တော့ပိုင်နေပြီစိတ်ကထိတ်မရ
3: ဩ
5: ထိတ်မရကြလို့ပ
3: ါဘယ်နဲ့တော့ဟိုဘာတော့တင်ဝင်ကြီးထိတ်မရတော့မင်းအမင်းလေးကွာဒီလိုပဲလား
5: မှန်ပါဗျာ
3: ဟုတ်ကလားဟင်အေးမောင်ကြီးထိတ်မရတော့ဒ
5: ီတိုင်းပါဗျာ
3: အေးတော်ကြီးထိတ်မရတော့
5: ဒီတိုင်း
3: ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟင်ตีโพดบ่ดูมามันได้อยู่ปิ๊ดได้มาเด
4: ้
3: ตีโพดโพดปิ๊ดได้ออกมาป้อมาม าหนองกงตั๋วรอตีโพดเนี่ย
5: ต
3: ั๋วมาเด้โหกล่ะหึอพูดได้หนองกงปิ๊ดขันมาป้อเ
5: จ
3: ้าม
5: า
3: หึ
5: ต
3: ี
5: โพ
3: ดปิ๊ด
5: ข
3: ัน
5: มา
3: ไหนโพดได้ปิ๊ดขันนี่ล่ะป้อตะ
5: ขันเนี่ยขัน
3: ก็ขันเนี่ยขันก็มาเด้โพดเลชอนายไรเพล่ะโอ้อพูดตุเนี่ยจะรออพูดมองไม่ขันหมดกูล่ะ
5: มามา
3: เด้อพูดไปก็ลงดอกผมทําบารุจําไม่รู้ตัวห
5: ึ
3: ยังไงโอ้เอยตูเนี่ยจะเอาโพตัวตันไหนเปียวโพโพใส่โพจะเอาบารุไม่ตัดไปงาบารุ
5: ตันไหนเอาจะช่วยได้ล่ะ
3: ถูกแล้วเอ๊ะตันไหนเ
5: อา
3: จะช่วยได้ล่ะเอ๊ะเอราญาณนี่จะรอตั้วไปหมักกรีเนี่ยตูจะรอได้ตอกยินเนี่ยตอกยีตูยินเนี่ยตูยีโหพญาเนี่ยปัตตะพญาบ่อริยานี่นะปัตตะอริยานี่ชอบแท้ လျှောက်ထဲပြီးသူ6နိုင်လောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့လေ
4: အဲ
3: 9နိုင်လောက်ကျတော့တရားနာရပြီတရားနာတော့တို့ပါတော့ဟိုဖရာရှင်ပြည့်ရောင်ကြီးတော်ကလာရောင်ခဲ့သူအေးအေးဟဲ့
4: မှ
3: န်ပါဘူးအေးလုံလုံလို့ထွက်တယ်မှန်ပ
4: ါဘူး
3: တို့ပါတော့မြည်လာထွက်တဲ့အစီအေးလုံလုံတော့ရွှေဖြစ်တယ်လို့
4: မှန်ပါဘူး
3: ဖရာရှင်ရဲ့စိတ်တော်တာကြီးရုပ်တော်တာကြီးကအေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေရောင်ကြီးတော်ရဲ့တို့ထွက်တာ

0: တို့ကိုဖျားဖို့ထင်းနေတာကိုဖျားကဘာလို့မှာတော့ဖျားနိုင်ထုံးပြီးစာကြည့်မှာမဟုတ်ဖင်းနဲ့စကားပြောတာလည်းမဟုတ
1: ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ
0: ဟင်ဖျားရှင်ရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာရတော်ကိုဖူးကျင်လို့
1: မ
0: ှန်ပါအဲ့တော့ဖျားနိုင်ထုံးနိုင်ထုံးနိုင်တို့ရဒီစီနေနာပါရမယ်ဗျမှန
1: ်ပ
0: ါထုံးနေကြမို့ထုံးတာဖြစ်ပြရဘူးမှန
1: ်
0: ပါဟင်အဲ့ထုံးတဲ့နေရာမှာလဲတို့ပါတော့ဒီလိုတောင်းနေရထုံးရတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဖျားရှင်နဲ့တို့ပိဋကတ်နဲ့ကငါးတောင်းတော့ကွာအဲ့ဒါမနီမဝေးလို့ခေါ်
1: မ
0: မမနီမဝေး
1: မမ
0: ပဲတည်တယ်ဝေးလို့ဘုရားရှင်ကတို့တို့အော်မျောမမပဲဟင်နင်းလုံးတော့လည်းအာဃာရဝရောက်လာကြမမ
1: ပ
0: ဲဒါတော့မိမိတို့ရဲ့ရှိမှကိုမရှိတဲ့ချွေးနာနေအဲ့ဒီအနန္တတိဘုရားရှင်ဖြင့်နှောက်ကိုမရောက်ဖရာဘူ
1: း
0: တောင်းအဲ့လိုဟင်မမတို့ငါးတောင်းกว่าတော့ကနေရတယ်မမပဲဟင်ပြီးတော့တို့မနေအပ်တဲ့အရောက်၆ပါးထဲမှာလေးထက်ကလည်းမနေရဘူ
1: းမမပဲ
0: လေးထက်ကနေတော့ဘုရားနှောက်တော့ဟိုတို့အနန္တနေရောက်ကုန်မှာပေါ့မမပဲ
1: တ
0: ောင်းလေးအောက်ကလည်းဖြစ်တာရှင်းတက်ရလည်းမနေရဘူးဟင်ဘုရားရှင်ကမြို့နဲ့ပြောင်းတက်ရကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘေးကလည်းမနေရအောင်။မှန်ပါ
1: ဗျာ။ဘ
0: ုရားကတို့လှန့်ပြော။မှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာ။နောက်ကလည်းမနေရအောင်လှန့်ပြော။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: တည်တယ်ပဲပြော။မှန
1: ်
0: ပါ။ဟုတ်ကလား။အဲ့ဒီအရာ၆ပါးကိုလွှတ်ရတယ်။အဲ့တော့တောင်းလဲကြရမယ်ပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။လေးအောင်လဲကြရမယ်။အဲ့လိုနေရမယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဒီလောက်များတာတောင်းကြည့်တဲ့ကုံစုနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲ။မရပါဘူး။ဟင
1: ်
0: အဲ့တော့ဟိုလေးအောက်ကရလို့သွားနေမယ်။လေးကလည်းသူတိုက်ချင်တာကဝိတ်တိုက်သွားမှာ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: တက်နေမှာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: မတတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်နဲ့တို့ပိဋကကြမှာအမွှေးရှိတဲ့နတ်နာရှိတဲ့ပန်းတွေကိုခြားထားရတယ
1: ်မှ
0: န်ပါပန်းတရားရှင်ကြောင
1: ့်မ
0: ှန်ပါဟင
1: ်
0: ပါတိတော်တို့တို့ဘက်ကချွေနာနေကိုကအငြိကျင်းနာနေဟိုရောက်လာလို့ရှိရင်တို့အငြိကျင်းနာအရင်ပန်းကနေခါထားအောင်လို့
1: မှ
0: န်ပါအဲ့တော့ပန်းကရောတို့ဘို့လားဘုရားဘို့လား
1: ပြီးတော့ဘို့ပ
0: ါဘုရားဘို့နဲ့တို့ပါဖျားပန်းကြိုက်ပုံပေါ်ပါဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ပန်းနာညူဖျားရုပ်ဖျားကံကြက်တည်းမရှိဘူးတဲ့ဟင်ဖျားလာဆင်ပြီးကြည့်စား
1: ဟုတ်ကဲ့
0: ဟုတ်ကလားဟင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်လို့လားဗျာကိုကမဟုတ
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: ဟင်အိမ်မနေလဲအိမ်မမို့ကိုသားလေးသမီးလေးကလေးတွေနဲ့အညီကြီးတွေရှိမှာပေါ့ရှိပါ
1: တယ်ဗျာ
0: တောင်းဖျားကြောင့်တော့မှာပန်းလေးနဲ့ချထားရတယ
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာဟင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခုတော့အလားလားဘယ်နေတော့အနန္တပြောင်းအောင်လား
1: အနန္တပြောင်းအောင်ပ
0: ါဟင်ပါပလာစတိပန်းကြီးတောင်တခါတည်းထိုးထားရသေးတယ်
1: ထိုးရပါတ
0: ယ်ခင်ဗျဟင
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ပြီးတော့ဘာလာကိုအနံ့မရှိတဲ့ကောင်ရွက်လာကြီးတွေပါရှိပါတ
1: ယ်ခင်ဗျအ
0: ဲ့ဘာလို့ဖို့လို့
1: အဲ့ကျော်ရိုးလဲမပြင်းတဲ့
0: ခင်ကြီးလည်းပါမှာပါဗျာခင်ဗျဟင
1: ်
0: ဟုတ်ပါဟင်အိုးလေးလည်းပြုတ်ပြင်းလာတဲ့ခင်ကြီးလည်းပါမှာပါဗျာဟင
1: ်
0: ပလာစတိပန်းကြီးအဝေးအနေနှမ်းကြည့်တော့တကယ်ပန်းကြီးထင်အောင်လှုပ်ထားတာလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျ
0: ာဟင
1: ်အနံ့လည်းပါမှာမရ
0: ဟုတ်ကလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဟင်ခင်ကြီးဖျားတော့လာကြည့်ဦးမှာပ
1: ါ
0: ဒီလိုပဲနေမှာပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါတို့ဖျားလက်ထက်ကရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိလို
1: ့မှန်ပါဗျာမသိလို့ပါဗျာ
0: ဟင်ဒီပန်းကနေရလဲဟိုပါတော့မိဘကဒီလိုကနေကြမနောက်ကလိုက်ကတာထင်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မဖြစ်ပြရဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာဟင
1: ်မှန်ပါ
0: တို့စေနာမမပိုင်ဒီရဲ့အကျိုးမခံစားရဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါစပါးတော့စပါးပေါ့ကွယ်အဆမ်းမဝင်တဲ့အဖြစ်ကိုကြံဆိုင်လို့ပေါလို့ထုတ်စားရှိပါလား
1: ရှိပါဘူးဗျာ
0: ရှိဘူးဗျာ
1: ရှိပါဘူ
0: းဟင်အခုလက်သေးနာမပါရင်တို့ကိုနေနှုတ်နဲ့လုတ်တဲ့လုတ်တရားအဖြစ်မယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။တပချင်းမယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။စပါးတော့ဖြစ်တယ်လေ။မှန
1: ်
0: ပါ။ဟင်နောက်ထပ်ပြန်ပေါက်မဲ့စပကောင်းအဆန်းပြည့်တဲ့စပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်န
1: ိုင်တော့
0: ။အဲ့တော့ကိုယ်စီတဲ့နာလေးအဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီးလုတ်ရင်ကိုလုတ်တော့ကျုပ်မရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင
1: ်ပါလ
0: ား။အဲ့ရနိုင်များ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာ။ဟင်တို့ဖရာလက်ထက်ကဝိပဿနာဖရာလက်ထက်ကထင်တယ်။အဲ့ဒီထင်းကုတ်တမတယောက်ကသေးတော့ထင်းမခုတ်စားနဲ့ဖျားတင်သွားနေဘူ
1: းမှ
0: န်ပါပြည်ပြည်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တို့တို့ဝန်းစားပိုးနေတဲ့အတွက်ဝန်းစားရှာဖို့မလိုဖျားရှင်ဖြီးသွားကြမှန်ပ
1: ါ
0: တို့ဝိပဿနာဖျားလက်ထက်လောက်ကထင်တာပါပဲ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့တော့ထင်းလို့တမားကသူများတွေတော့သွားတယ်ငါတော့မသွားနိုင်ဘူ
1: းမ
0: ှန်ပါဟင်ကြည်သာသူများတွေတော့ကုသကံကောင်းလိုက်ကြဝန်းမြောက်ဝန်းတာပေါ့လေ
1: ကု
0: သကံကောင်းတဲ့ဟာတွေကုတဲ့သားဓာတွေတော့ဝန်းမြောက်လိုက်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဝန်းမြောက်ဝန်းတာငါတော့သူတို့မလိုနိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါလည်းငါတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကလူမဆိုတော်ရဲမှာသူကသူပွင့်နေတယ်ပင်ကြီးတပည့်ကြီးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟင်အဲ့ဒါကြီးအောက်ကတူပါတော့ဟိုအပင်လုံးတန်းအပင်လုံးကြီးပေါ့
1: အ
0: ပေါ်ကျတော့အခက်တီးနဲ့အပွင့်နေနေနေမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဟင်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြီးကိုပတ်ပတ်လဲကိုရှင်းနေရမှိုက်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာရှင်းသူကသူပေါင်းလေးတာကြီးဖို့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူဆိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တော်အလေးကြပေါ့မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: အဲ့ဒါကြီးကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ရွှေပန်းကင်ကြီးများကင်တစ်ခဲတော့ပေါ့မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ပင်လုံးကြီးကိုကင်နေဗျာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကံပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိရာကိုလှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါအာယုံညွတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါနဖြင့်လည်းတူခဲ့ဘူးတယ
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျအဲ့ဒီစေရနာတစ်ခုကြောင့်သူ့ဒီဝိပါဒီဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်ကစားပြီးဒီကောရမဘုရားသာသနာအတွင်းမှာကဘာပေါင်း90တကဘာလို့ဆိုပါသေးဗျာ
1: အဲ့
0: ဒီ90

0: ကဘာလုံးအပင်ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာဒီဘဝနဲ့နာဘဝပဲသူရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့
1: မှ
0: န်ပါဆင်းရဲလဲဆိုတော့သူမကြားခဲ့ဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီတခါလေးသူ့စေရနာလေးအစ်ရောက်နေလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဆံကြီးမျိုးစီကဒီမှာရဟနာလာဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီရဲ့စေရနာလေးလေ
1: ဒ
0: ီမှာမဲ့ရဲ့ဖိုးရဲ့မျိုးစီလာဖြစ်တာ
1: မှ
0: န်ပါဒါမို့တို့ဟိုသာတဲ့ကြတော့သူ့ကိုဟိုသာသနာဝင်မှတ်တမ်းကြတော့ပုပ္ပါဒုက္ခမထီးလို့ပြီးခဲ့ပါဗျာမှန်ပါဟေးပုပ္ပါဒုက္ခဆိုတာပန်းပင်တယ
1: ်ပုပ္ပါဆိုတ
0: ာပန်းဒုက္ခဆိုတာတိတိပွင့်နေတဲ့ပန်းတပင်းကြီးကိုတခါအဲ့လိုလက်ကလေးနဲ့ခိုင်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုသူ့စေနာပါပါလူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးကြောင့်ရလို့ပုပ္ပါဒုက္ခမထီးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟုတ်ကလားဟဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတို့ဟိုဒီစေနာလေးပါတော့ကျိုးပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးလား
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဟင်အဲတို့ဒီလို့တဲ့နေရအဲ့လိုစေနာပါလားဟဲ့
1: မပါကြပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဟင်ခင်ကြီးတယောက်နေမှာပါဗျာခင်ဗျာကိုလို့ရမထုတ်ပါနဲ့စေနာတယောက်ပါမှာပါဟင်ဟင်အဲ့တော့ဖျားလက်ထက်ကအဲ့ဒါတရားနာခံနေကိုဟင်သူတို့ရဲ့နာတတိဟိုတို့စီကိုဖျားရှင်စီကိုမရောက်အောင်ပန်းနဲ့ချာ
1: မှန်
0: ပါဟုတ်ကဲ့အဲပန်းပြီးသူ့လက်ထက်တုန်းကတော့နတ်နတ်ဖြူတို့ကရမတ်တို့နေမှာပေါ့ကွအဲ့ဒီအမုံလေးတွေကိုလောပန်းခွက်တဲ့ထက်မီရှို
1: းအ
0: ဲ့ဒါလေးတွေတောင်းကမနီမဝေ
1: းန
0: င်းလုံးတော့လည်းပုံသွားမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဟင်ကတ်တော်ကြာဖျားကဲသူရုပ်ပွားဖြစ်တော်လည်းပဲမှန
1: ်
0: ဆက်ကူကြပဲဖြစ်ဖြစ်မှန
1: ်
0: တို့ဒီဟာကိုဟိုတက်ရှိထင်ရှားဖျားကဲသူတို့စေတနာထားနိုင်ရင်တို့ရမှာကြီးတယ်ပဲဖယားရှိတော့ကလည်းအတူတူပဲ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟင်တွေ့တော့ပုံတော်ကိုကြည့်ပြီးရင်ဖယားတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့နေရာသိပိုးပါမယ်မှန
1: ်
0: ပါအဲ့တော့ပုံတော်ဒီတို့မြို့ဥပမာနဲ့ပြောရင်တော့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပဲ
1: မှ
0: န်ပါဟင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်လက်ပြီးရင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အာယုံပြုပြောသလားဟိုတစ်ဖက်ဟင်ကိုပြောလို့တဲ့ပိုင်ရှင်ကိုအာယုံပြုပြောသလား
1: ပြောတယ်ပိုင်ရှင်ပြောတ
0: ာပါဟုတ်ကလားဟဲ
1: ့မှန်ပါ
0: အခုတို့ကြတော့ကောဖယားကိုအာယုံပြုပြီးတော့လူတာလားဒီရုပ်တူကြီးပဲတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တင်ကြည့်ဆိုနေတာ
1: တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တင်ကြည့်လို့ရုပ်တူကြီးကြည့်လို့ရပါဗျာ
0: ခဏအိမ်လေးနေမှာပါဗျာသူမိုင်းတော့ဒီလိုဟုတ်မှာမတူပါဘူး
1: ဒါတော့မသိပါဘူးဗျာသူမိုင်
0: းဟင်ဟုတ်ကလားဗျာ
1: ဟု
0: တ်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါတော့တိပီလူပီသားတွေလုပ်ပုံလို့နေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒီအိမ်မှာဖခင်အကြောင်းဆောင်ထားတာကလည်းအဲ့ဒါတောက်တိပီသူပီသား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အင်းအများဆုံးကတော့ဝိတာခာအနာတွေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတို့ကဖခင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့တကားတွေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့တော့ဝိတာခာကဖခင်ကြွလာရင်တရင်သုံးဖို့သူ့ရဲ့အိမ်ဦးမှာကြောင်းတော်တခုအိမ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ထားတယ
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရှင်မသာရိပုတ္တကိုတော်ကြီးလာလို့လက်ထိုင်ဝင်ချင်ပြမှန်ပါဗျာ
1: ဖ
0: ခင်ကလွဲလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့အိမ်ကြွလာရင်လည်းအဲ့လိုပန်းနေတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့အိမ်မိသားစုကအညီကြီးတယ
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာခုနကဖခင်စီစီကိုကုမာသူတို့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာပန်းများနဲ့နတ်နာများနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒါအတွက်လုပ်ထားတာဒါမှမဟုတ်အခုကိမာကိုဘုရားဘာသာမိဘစာမွေးတဲ့သားသမီးရဲ့အိမ်တိုင်းဖခင်ကြောင်းဆောင်လေးရှိကြတာရှိကြပါလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဝိတာခထုံးဆန်းတာ
1: အန
0: ာတွင်းလို့ထုံးဆန်းတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအဲ့တော့တို့တရားနာတဲ့ခါကျတော့ဟောပန်းနေရှိရချထားရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအနေပြီးအမွှေးရှိတဲ့ခုနကနတ်နာပြူကရမတ်တို့ဟူမီရှု
1: အဲ
0: ့ဒါလေးနဲ့ထားရတယ
1: ်
0: ဟင်အော်မိကြတော့ဟိုခုနက9000กว่าတောက်နေရထုံးရတယ
1: ်
0: အနာနာကထုံးကိုရှိတဲ့တွေကထုံးတော့ကိုခံနိုင်မလား
1: ခံနိုင်ပါဘူး
0: ဗျာအေးကိုလိုသဘောထားရမှာပေါ့ရုပ်ထုတင်မထားနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုမလည်းရုပ်ထုတင်မထားနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်တက်တော်တင်ရှားကဲထားရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဘယ်ရတက်တော်တင်ရှားအဲ့ရှိတဲ့တွေကထွင်းရဲသလား
1: မှ
0: န်ပါအဲ့ကပ်ပြီးတော့ထွင်းရဲသလား
1: ထွင်းရဲပါဗ
0: ျာဟင်မ
1: ထွင်းရဲပါ
0: ဘူးအနာဖယားနာကပ်ပြီးတော့ထွင်းရဲသလား ထွင်းရဲပါဘူးထွင်းရဲပါဘူးဗျာဟင
1: ်
0: အထွန်းရဲဘူးဗျာဟင
1: ်
0: ခြေတဲ့ကံထွန်းရဲဘူ
1: း
0: အနာနာလက်ကံထွန်းရဲဘူ
1: း
0: အေးတို့ဒီစက်ကူချက်ပဲဖြစ်ပါစေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာအေးရုပ်တုတော်ပဲဖြစ်ပါစေဖရာကဲတို့သဘောထားပြီအဲ့လိုယူသေးရတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါမှကာရဝမြောက်တော့ကိုယ်ကိုယ်နီးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင
1: ်
0: အဲ့လိုလုပ်ကြတာဗျာ
1: အဲ့
0: ဒါပြီးတော့ဟောတရားနာဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဖရာရှင်ကလည်းသူနဲ့တင်ရတင်ရဟောဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟောပြီးတော့မှတနေ့တာဒုလုပ်တဲ့လုပ်တယ်တို့မှတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်လျှောက်ထားတာ။ဒါမှတ်တယ်။မှတ်တော့ခြေတော့ကြွားလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာ
1: ။
0: ကြွားလိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ချလိုက်တော့ဘယ်လိုဗျာ။ထိသွားတော့ဘယ်နဲ့ဗျာ။လျှောက်
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။ဟင
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘယ်လမ်းတော့ဘယ်လိုဗျာ။ညာလမ်းတော့ဘယ်လိုဗျာ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။သွားတာရဲ့အကြောင်းလေ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲဒီလိုဆိုသမီးဘယ်လိုလေး။အာယုံပြုလိုက်ကွ။တာရေးသားဆိုဘယ်လိုအာယုံပြုလိုက်။တပ်ပြင်းပြေးလိုက်တယ
1: ်။ဒါ
0: ပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။နာနေကြလေ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲဒါလေးအာယုံပြု။ဒါလေးဒီလိုလုပ်ခဲ့
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။တခါလေးတော့မြင်နာမှလိုက်တယ်ဗျာ။เออเสียอยู่กุริยาตายတော့ငက်တောင်လေးပဲလို့ဗျာဒီကနေ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ
1: ဟုတ်
0: ကလားအတန်လေးမှတ်တဲ့ပုတ်ွက်တဲ့ဒီတိုင်းပေါ့
1: အ
0: နာလေးတခုရွှေရင်းနဲ့မှတ်တဲ့ပုတ်ွက်တဲ့ဒီတိုင်းပေါ့
1: ဝ
0: ါးတဲ့နေရာမှတ်တဲ့ပုတ်ွက်ဝါးတဲ့ခါပဲလို့အန်လေးမှလိုက်တော့ပဲလို့အန်လေးကြံချလိုက်တော့ပဲနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာ
1: မျို
0: းချလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကိုသားတာကိုမှတ်ပြီဒါပဲပြန်လျှောက်တာ
1: မှန်ပါ
0: ဒါတရားသိခံတာပဲ
1: မှန်ပ
0: ါဟင်မ
1: ှန်ပါ
0: ကိုလုတဲ့လုတယ်လေကိုဒီနေ့တာမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်ဒီ
1: အဲ
0: ့ဒါပြန်လျှောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုအာရုံပြုဘယ်လိုဆက်မှဒါဆိုကောင်းသေးအာရုံမှနဲ့ဆက်ကျူးတာဒါဆိုဝရီယာလို့တည်တဲ့နည်းနည်းလျှော့လိုက
1: ်တွေး
0: လိုက် အဲ့ဒါလေးခိုင်းတာပဲ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကအဲ့လိုလုပ်သွားတာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒီလိုနဲ့7နှစ်ဆက်3နှစ်သားသမီးတို့တော်တာပါနေမှန
1: ်ပါ
0: ကဲတရားဘက်ကခက်သလားမ
1: ခက်ပါဘူ
0: းကဲတို့ဘသူဘက်ကခက်တာလဲဒ
1: ီရောဘက်ကခက်တာ
0: ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဖို့ဘုသူခက်တာမှန်ပါဗျာအဖို့ဘသူခက်တာတော့
2: ကိုဘက်ကခက်တာ
0: ဟောအစိတ်ကခက်တာနဲ့တူပါတယ်ဘော
2: မှ
0: န်ပါဟုတ်ကလားဘုမနိုင်တော့ဘောအဖို့စိတ်ဖို့မနိုင်တော့ဘောနေရောက
2: ျူးစားမှာ
0: ပါဟုတ်ကလားဟင်အဖို့မီးရောသူသူစိတ်ထင်ရခရမီးရတယ်သွားတာထင်မှန်ပါဟင်စိ
2: တ်ထ
0: င်ရသွားတ
2: ာ
0: သူထင်ရသွားတာဟင်သူလုံးချင်တာကြပဲလို့ကလေးက
2: သူလုံးချ
0: င်တာပါပဲအဲ့တော့အဖို့မီးလေးနဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲနဲ့တော့တူတူပဲလား
2: မယူဘူးခင်ယူတာ
0: ဘယ်လိုမတူတာတော့အဖိုးစိတ်ကလည်းလိုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဖိုးစိတ်မှမနိုင်တာ
2: စိတ်ကတော့အဲ့လိုတူတူပဲခင်
0: ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျဟင
2: ်စိတ
0: ်ကတော့ဟင်အမီးလေးလည်းသူစိတ်ထင်တာရှောက်လို့တာထင်တယ်မှန်ပ
2: ါဗျ
0: သူစိတ်သူနိုင်လားမ
2: နိုင်ပါဘ
0: ူးအဖိုးစိတ်ခိုင်းတာလုံတာထင်တယ
2: ်
0: နိုင်လားမှန
2: ်ပါဗျမနိုင်ပါဘူ
0: းနိုင်ရင်အဖိုးပဲတော့မီးနဲ့အဖိုးရွယ်တူလား
2: မယ်တူကြနေပါစိတ်
0: ဟုတ်ကလားမီးကတော့နည်းနည်းကြီးမလားဟင်ဟင်นี่ล่ะตองเนเนจี้มะล่ะโตจี
2: ้มั้ยซื้อจี้เสีย
0: ตาถูกกะล่ะเปีย
2: คร
0: ับๆเ
2: อ๊ะ
0: กูเสิกกูบ่าลงมานายมาโตเปียเอเอราโตตาวฤทธิ์ปิตุปิตาฤทธิ์ดิอำมากะลิเนี่ยกูลุ๊ดแต่ลูกกะลิดิมาตั๋วดาบะเป้ถูกกะ
1: คร
0: ับครับเออดิแลดิกูลุ๊ดแต่ลูกกะลินอกกะนี่พี่อซวยติกะติซวยติกะดาเจ็ดส่วนเนี่ยไล่มามาสิกครับ
1: ๆ
0: ดาวะซุเลยไล่มามิ้นจุเรงามอยู่เปลูวะโตมิ้นจุเรงามอยู่เจ็ดส่วนเรงามอยู่คร
1: ับๆ
0: ถูกกะล่ะเอราโตไล่มาดาเ
1: ป้
0: အဲ့ဒါတရားတွေပဲမှန်ပါဟင်
1: မှန်ပါ
0: အဲ့တော့ဒုဘက်ကခက်နေတာကတရားကိုတရားမှမသိတာမှန
1: ်ပါအ
0: ဲ့ဒါဒုခနေကြတာထင်တယ်
1: မှန်ပါ
0: ပြီးတော့တရားရဲ့တန်ဖို့ကိုသမင်းတလုံးတော့တော့မလိုက်နာနိုင်တာအဲ့ဒါဒုခနေတာမှန်ပါဟင်ဒီအခက်ကလေးနှစ်ခုကိုတို့ဖြည့်ချင်းလိုက်လို့ရှိရင်တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဒီလိုလုပ်ရင်တို့လည်းရမှာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါတို့ကဒီသာသနာထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါဟင
1: ်
0: ဒီသာသနာဘာလို့ထားခဲ့တယ်တို့အတွက်ထားခဲ့တာမှန်ပါဟင်တို့ဘုထားခဲ့တာတို့လုံတို့ရမှာပဲဟုတ်ကလားဟု
2: တ
0: ်ပါဟင်အဲ့တော့ဖရာရှင်လက်ထက်တုန်းကမနဲ့မှာဖွမ်းညနေမှာဖီမီပန်းနေကြီးချာအဲ့ဒါဖရာဝတ်တွေလုတ်လုတ်ပြီးဂျာနယ်ချင်းအမကလေးနဲ့လော်ကီကိစ္စလုတ်တာ
1: မ
0: ှန်ပါအဲ့ဒါလိုက်ပြီးတို့လည်းမနဲ့မှာဖွမ်းတင်တယ်ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဟင
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါဖွမ်းကြတော့ဖရာကတ်တော့ဘယ်လောက်ကြီးတော့မခံဖွမ်းတခံကလေ
1: းလေးပါဗျာ
0: ဖရာလက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒါလေးနဲ့သွားကန်ရဲမလားမကန်ရ
1: ဲပါဘူးဗျာ
0: ခုတော့ပါပြောလို့
1: ခုတော့ရုပ်ပါတော့အာရုံမပြည့်ကြသေးလို့ပါခ
0: င်ဗျဟုတ်ကလားဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်ပကံလေးက
1: သေးသေးလေးပါ
0: ဟင်တို့မြည်ကစားတဲ့ခွက်နဲ့ဖျားစားတဲ့ခွက်ဖျားကကြီးလို့
1: မြည်ကစားတဲ့ခွက်ကကြီးပါတ
0: ယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါမလား
1: ဟုတ်ပါတယ်ခ
0: င်ဗျတိုင်းတို့ပါတော့ဖျားကိုမြည်တော့တော့မကြည်ညိုသေးဘူးမကြည်
1: ညိုသေးပါဘူ
0: းခင်ဗျဖျားနဲ့မြည်ဘယ်သူ့ဘိုးကြည်ညိုလို့
1: မြည်ဘိုးကြည်ညိုနေရတာ
0: ပါခုခုမေးလို့မရတော့
2: ကြည်ညိုကြရပါဗျာ
0: ဟင်တိုင်းရင်ဖို့ဘုရားပါတာလားမိပါတာလားမိပါတာမိပါတာဟုတ်ပြောဘုရားကမိပါတာလည်းကြောကုန်ပြီဖို့တော့ဟင်ဒါပြေဖို့တို့ပါတော့တကောင်သေးရင်စစ်တော့လာလိမ့်မယ်ကိုယ်ခွဲဒီပါတာပါတော့ဆိုရင်ဘုရားတို့ပြောမိ
1: ပါတ
0: ာဘုရားမဟုတ်ဘူးဟင
2: ်
0: ဘုရားကတော့ပြောမှာမဟုတ်ပါခင်ဟုတ်ပြောဖို့တိုင်းရမီကိုယ်ကတော့မိအမိခံတော့ဘုရားပါတာဟင်ဟင်ဟင်တို့သတိဖြစ်နေတယ်ကွယ်ဟင်တို့တတိဖြစ်နေတယ်တတိနဲ့မလို့ပါဘူးတက်တော့တရားဖရားကဲဆိုအာယုလို့မှန်ပါ
1: တ
0: ို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒီဆုံးကားလို့ရှိရင်သူတို့စားတဲ့တိုင်ကတာကပ်ပြီးတို့တိလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆောက်တည်ထားတဲ့တိလားကိုအာယုပြုပြီးစားရပါတယ
1: ်
0: မှန်ပါနတ်တိမုံတော်စားရသေးတာဘာလို့ဆုံးတော့ကွယ်မစားရရမှာတော့ဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဟင
1: ်
0: မှန်ပါအဲတို့တို့ဟိုတော်မှနေတဲ့တန်ခါတွေဒါနဲ့ပဲဟိုဆုံးတော့ကတာပဲဒါနဲ့ပဲစားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နတ်ဒီမုံစားရတယ်ဘုရားဆုံးတော်ကသူကစားညောင်းဟုတ်ကဲ့
1: မှ
0: န်ပါဗျအဲ့တော့သူဟိုတကယ်လို့ကူကသီလဆောက်တည်ထားတာမရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီဘုရားဆုံးတော်ကချင်းသူ့ကိုတောက်တော်ကြီးချမ်းလဲချင်းအဲ့ဒီဝေယဝိသကိုလုတ်တဲ့ဝေယဝိသကုံကိုအာယုံပြုပြီးစားရတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ဒါဘုရားဆုံးတော်ကိုစားအန်တရပူတော်ကင်းပါသေးဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျဟင
1: ်မှန်ပ
0: ါဗျအဲ့တော့လွှင့်ပြဖို့လည်းမလိုပါဘူးဗျာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ပါပစ်စရာလိုသေးတော့
1: မလိုပါဘူး
0: ဟုတ်ကလားဟဲ့
1: အေ
0: းအဲ့တော့ဖရာတို့ကိုသတိလေးမလုပ်ပါနဲ့ပါလို့လို့အားကြဆု
3: ံးသာဓုသာဓုသာဓု
4: ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ယခုနားဆင်ရမယ့် MP3 ဟာ အမရပူရမြို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နယုံဆရာတော်အရှင်စနကဘိဝင်သားရဲ့အမှတ်36ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဆေလမြတ်ဗုဒ္ဓကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနောက်ဆုံးဆေလမြတ်ဗုဒ္ဓအတန်ထွက်ကျမ်းစာကိုအမရပူရမြို့မဟာကန္နယုံနာယကကျုပ်ဆရာတော်နဲ့နာယကဆရာတော်များရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးခင်နဲ့အညီဦးအောင်ကိုကိုမြစ်ကစီစဉ်၍မြမအတန်ဝန်နှဟောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ဦးကျော်ရှင်ဒေါ်ထေထေဒေသရှင်မေယူမော်တို့နဲ့အတူအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာဦးအောင်ထေတို့ကခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းအတန်သွင်းယူကြတာဖြစ်ပါလေအတန်သွင်းယူရမှာပါဠိစာသားများအဖြတ်အတောက်အတန်ထွက်မှားယွင်းမှုများရှိပါကအတန်ရှင်များ၏အားနည်းချွေယွင်းချက်သာဖြစ်လို့အမားကူမြင်အမှန်ပြင်၍တဲ့ဝင်မြတ်တာဂယုဏဖြင့်ကောင်းစွာနာတော်တာဆင်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းလေးစားစွာပန်ချအပ်ပါရဲ့ရှင်
5: ။မန္လာမင်းတို့လာ၍ရှိခိုးကြခြင်းမြတ်စွာဘုရား၏အလိုတော်ဖြင့်အရှင်အာနန္ဒာသည်ကောသင်နာယုံမြို့တွင်သို့ဝင်၍စည်းဝေးနေကြသောမန္လာမင်းတို့အားပြောပြသည်မှာဝါတိထတို့ထိုမင်းများကိုအနွယ်အားဖြင့်ခေါ်သည်ဣညာဤနောက်ဆုံးအချိန်၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြိဋ္ဌိဗံစံတော်မူလိမ့်မည်ပြိဋ္ဌိဗံစံတော်မူပြီးကမှငါတို့မသိလိုက်ရနောက်ဆုံးအချိန်၌ငါတို့မဖူးလိုက်ရဟုနောင်တမရကြနှင့်ဤသို့ပြောသောအခါမန္လာမင်းတို့သည်၎င်းမန္လာမင်းသားတို့သည်၎င်းမိဖုရားတို့သည်၎င်းချွေးမတို့သည်၎င်းအလွန်စိတ်မချမ်းမသာဖြင့်ဇပင်တို့ကိုဖြန့်၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အလွန်လျင်မြန်စွာပြိဋ္ဌိဗံစံတော်မူတော်မူဤလောက၌ဉာဏ်မျက်လုံးတော်ကြီးအလွန်လျင်မြန်စွာကွယ်တော်မူဤတို့ပြောကပြောကမိတမ်းကြကုန်၏တချို့ကလက်ယုံနှစ်ဖက်ကိုမြှောက်၍မြှောက်၍ငိုကြွေးမိတမ်းကြကုန်၏အလယ်၌ပြတ်၍ကြတကဲ့သို့မြေကြီး၌လဲကြကုန်၏လူကြလှမ့်ကြကုန်၏ဤတို့ငိုကြွေးမိတမ်းရင်အင်ဂျင်ဥယျံတို့လာ၍အရှင်အာနန္ဒအထံသို့ချင်းကပ်ကြလေသည
4: ်ရှခိုးစီပုံအစီအစဉ်အရှင်အာနန္ဒသည်မာလာမင်းပရိသတ်ကြီးကိုကြည့်၍စဉ်းစားမိသည်မှာဤမာလာမင်းတို့ကိုတယောက်စီတယောက်စီရှခိုးစီရလျင်ညင့်သာကုံသွားမည်ရှခိုး၍ပြီးမည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ဤမာလာမင်းတို့ကိုအမျိုးအစဉ်အားဖြင့်ထားပြီးလျင်အမျိုးနံမည်အားဖြင့်ရှောက်၍ရှခိုးစေရပါမူကားကောင်းလေစွာဟုအကြံဖြစ်ပြီးထိုအကြံအတိုင်းရှခိုးစေသည်မှာမြတ်စွာဘုရားမြည်သည့်အမျိုးမြည်ရှိသောမာလာမင်းသည်တားတော်သမီးတော်ဂျင်ယာတော်နှင့်တကွပရိသတ်နှင့်တကွအမတ်များနှင့်တကွဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ခြေတော်တို့ကိုဥကောင်းဖြင့်ရှခိုးပါပြီဘုရားဤသို့သူအမျိုးနှင့်သူနံမည်တက်၍တခုစီတခုစီအနည်းသို့ဝင်းကားဝင်းကားရှခိုးစီသောကြောင့်ညဉ့်ဦးရန်အတွင်းမှပင်ရှခိုးခြင်းကိစ္စကိုပြီးစီလေသည
5: ်သူပဒပရပိုက်ဝတ္ထုသူပဒအကြံဖြစ်ခြင်းသူပဒပရပိုက်သည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးရန်၌ယဟန်ဂောရမပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံတော်မည်ဟုကြားရ၏ထိုအခါသူပဒအကြံဖြစ်သည်မှာငါမှာရှိဟောင်းနှောင်းပြက်ကိုပြောဆိုလေရှိကြသောလက်ကြီးဝါကြီးဆရာကြီးတို့အထံမှကြားရဘူးသောအကြောင်းတစ်ခုရှိ၏ထို့အကြောင်းကလောက၌အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံနှင့်ပြည့်စုံသောဖျားရှင်ဆိုတာတရားတစ်ခါမှပွင့်တော်မူလာတတ်၏ဟူသောအကြောင်းဖြစ်၏ထိုဂုံနှင့်ပြည့်စုံသောယဟန်ဂောရမသည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးရန်၌ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူလိမ့်မည်ငါမှလည်းယုံမားတန်တရာဖြစ်နေသောအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိ၏ထိုယုံမားတန်တရာကိုယဟန်ဂောရမသည်ရှင်းသွားအောင်တရားဟောနိုင်၏ဟုငါယုံကြည်သည်ဤသို့အကြံဖြစ
4: ်၏သူပါဒနှင့်အရှင်အာနန္ဒာသူပါဒသည်ထိုယုံမားတန်တရာကိုပယ်ဖြောက်လို၍အင်ဂျင်ဥယင်သို့လာပေးလျင်အရှင်အာနန္ဒာအထံ၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုဖူးမြင်ခွင့်ရဖို့ရန်ခွင့်တောင်းလေသည်ထိုအခါအရှင်အာနန္ဒာစဉ်းစားမိသည်မှာဤပရဝိတ္တို့သည်မိမိအယူကိုယ်သာဆွဲဆွဲလန်းလန်းယူတတ်ကြ၏ထိုအယူကိုယ်စွန့်စီဖို့ရန်များစွာသောစကားကိုပြောတော်မူရလျင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမှာကိုတော်ဤပင်ပန်းခြင်းနှုတ်တော်ဤပင်ပန်းခြင်းဖြစ်လိမ့်မည် ဤသို့စဉ်းစားမိ၍ငါရှင်သုပဒ္ဒဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုမငဲ့စေပါနှင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ပင်မန်းတော်မူနေပါသည်ဤသို့ခွင့်မပြုသောအခါဤယဟန်သည်ငါကိုခွင့်မပြုသို့သောအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့အလိုကိုလိုက်ထိုက်၏ဟုကြံ၍နှစ်ကြိမ်မြောက်ခွင့်တောင်းပြန်လေအရှင်အာနန္ဒာသည်ခွင့်မပြုသုံးကြိမ်မြောက်ခွင့်တောင်းပြန်လေအရှင်အာနန္ဒာသည်ခွင့်မပြုခြင်း
5: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာခွင့်ပြုတော်မူခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်သုဘတ္တနှင့်အရှင်အာနန္ဒာ၏အပြန်လှန်စကားပြောတံကိုကြားတော်မူသောအခါအာနန္ဒာသုဘတ္တကိုမတားပါနှင့်သုဘတ္တသည်ငါဖျားကိုဖူးမြင်ခွင့်ရပါစေသူမေးအပ်သောပြဿနာသည်သိလိုသောကြောင့်သာဖြစ်၏ညှင်းဆဲလိုသောကြောင့်မဟုတ်ပါငါဖျားဖြေတော်မူရလျင်လျင်မြန်စွာသိနိုင်ပါလိမ့်မည်ဤသို့မိန့်တော်မူသောအခါအရှင်အာနန္ဒာကဝင်ဝင်ပြု၍မြတ်စွာဘုရားအထံတော်သို့ရောက်လာပြီးလျင်ဝမ်းမြောက်စကားလျှောက်ပြီးမှအနီးအပား၌ထိုင်နေသည
4: ်ပြတနာမင်းလျှောက်ခြင်းအရှင်ဂေါတမဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်၏နာမည်ကိုဖော်ပြ၍သူတို့အားလုံးသည်မိမိတို့ဝန်ခံသည့်အတိုင်းသိကြပါကုန်သလားသူတို့အားလုံးသည်မိမိတို့ဝန်ခံသည့်အတိုင်းမသိကြပါကုန်သလားသောမဟုတ်တချို့ဆရာကြီးတို့ကသိ၍တချို့ဆရာကြီးတို့ကမသိကြပါသလိုဤသို့လျှောက်သောအခါသုဘဒသူများ၏အကြောင်းကိုဖြေနေဖို့ရန်အချိန်မရှိတော့သင်အားတရားကိုသာဟောမည်ထိုတရားကိုကောင်းစွာနာယူလောဟုမိန့်တော်မူ၍ဟောတော်မူသည်မှာ
5: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အဖြေတရားသုဘဒအကျဉ်းသာသနာ၌အရိယာဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားမရှိထိုသာသနာ၌ပထမဒံသောတာပန်ယဟန်ကိုလည်းမရ၌ဒုတိယဒံသကရာဂံယဟန်ကိုလည်းမရ၌တတိယဒံအနာဂံယဟန်ကိုလည်းမရ၌သရုထဒံယဟန္တာယဟန်ကိုလည်းမရ၌အကျဉ်းသာသနာ၌အရိယအဖြစ်ကိုပြုနိုင်သောမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိ၏ထိုသာသနာ၌သာသောတာပန်သကရာဂံအနာဂံယဟန္တာဟုသောပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုရနိုင်သည်သုဘဒာဤငါဖျားဤသာသနာတော်၌အရိယာအဖြစ်ကိုပြုနိုင်သောမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိ၍ယဟန်လေးမျိုးကိုရနိုင်တွေ့နိုင်သည်ဒိဋ္ဌိတို့ဟောပြအပ်သောတရားတို့သည်မဂ်ကင်၈ပါးအရိယာအဖြစ်ကိုပြုတတ်သောတရားများမရှိသောကြောင့်တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသိနိုင်သောယဟန်လေးမျိုးတို့မှကင်းကြစိတ်သုံးကြကုန်၏သုဘဒာဤငါဖျားဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုအမည်ခံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်၍ကောင်းစွာနေကြလျင်ဤကမ္ဘာလောကကြီးသည်ယဟန္တာတို့မှမဆိုင်သုံးဘဲယဟန္တာများကိုအမြဲပင်တွေ့နိုင်သည်ဤသို့စသဖြင့်မိန့်တော်မူသည
4: ်သုဘဒာယဟန်ပြုခွင့်တောင်းခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏တရားတော်၌မဂ်ကင်၈ပါးကိုအကျင့်မျှတွေ့ရတော်လဲမဂ်ကင်၈ပါးအကြောင်းကိုသုဘဒာသည်ကြားဘူးနဝရှိပါလိမ့်မည်မဂ်ကင်၈ပါးမရှိသောသာသနာ၌အရိယာမရှိမဂ်ကင်၈ပါးရှိသောသာသနာ၌သာအရိယာရှိနိုင်၏ဟုမိန့်တော်မူချက်ဖြင့်အလွန်နှစ်သက်လျက်ကမြတ်စွာဘုရားအလွန်နှစ်သက်ပွဲကောင်းပါပေသည်မှောက်နေသောအိုးကိုလှမ်းပြသကဲ့သို့၎င်းဖုံးအပ်သောဝတ္ထုကိုဖွင့်ပြသကဲ့သို့၎င်းလမ်းမနေသူကိုလမ်းမှန်ပြောပြသကဲ့သို့၎င်းအမောင်ခန်း၌စင်မီထွန်းပြသကဲ့သို့၎င်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ပရိယေအမျိုးမျိုးဖြင့်တရားတော်ကိုထင်ရှားအောင်ဟောပြပါပေသည်မြတ်စွာဘုရား။တပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားကို၎င်းမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကို၎င်းအရိယသံဃာတော်တို့ကို၎င်းကိုးကွယ်ရာဟု၍စီကပ်ပါ၏။ဘုရားတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ကိုရလိုပါသည်ဟုလျှောက်လေသည်
5: ။သုဘဒယဟန္တာဖြစ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရား၏အမိန့်တော်အရအရှင်အာနန္ဒာသည်သုဘဒ္ဒကိုတင့်တော်ရာအရတ်တို့ခေါ်ဆောင်၍ရေဘူးထဲမှရေဖြင့်ဥပန်းကိုဆွတ်ပြီးလျင်တပြင်းစကကမ္မထံကိုပြောပြ၍ဆန့်ချလေသည်ထို့နောက်သင်္ကန်းဝတ်၍တရဏဂုံပေးပြီးလျင်မြတ်စွာဘုရားအထံတော်သို့ခေါ်ခဲ့လေသည်မြတ်စွာဘုရားသည်ယဟန်ဖြစ်စီ၍ကမ္မထံပေးတော်မူ၏သုဘဒ္ဒသည်ဥယျာဉ်၏အစွန်အဖျား၌ဇင်းကြံသွားလျက်ကြိုးစားလျာပရိသမရာညာနှင့်တကွယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်၍မြတ်စွာဘုရား၏မျက်မှောက်တော်ဝယ် နောက်ဆုံးယဟန္တာသာဝကဖြစ်ရပေသည
4: ်နောက်ဆုံးမှသုဘဒ္ဒကြွရခြင်းရှေးကလက်သမားဖြစ်ကြသောညီနောင်နှစ်ယောက်တို့တွင်အကိုကြီးသည်သူ၏ဆံရလဲမှနှုတ်ရည်ခဲခြင်းကစ၍ကြည်အတွင်းသို့စပားကိုသွင်းသည့်တိုင်အောင်အူအဖျားကိုယူ၍နှုတ်ရည်ခဲခြင်းဝယ်နှုတ်ရည်ကိုထုတ်၍သောဘစီဦးတို့နှင့်ရောဆက်ပေးလျင်ပထမလှူ၏မုတ်ဆန်းလှုပ်၍ဖြစ်ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူပြီးလျင်မုတ်ဆန်းလှုပ်၍လှူ၏ရိတ်ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူပြီးလျင်လှူ၏ရိတ်၍အထုံးဖွဲ့ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ကောက်နယ်တလင်း၌နယ်ဖို့ရန်အချိန်ဝယ်အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ကောင်းတဲ့တလင်း၌ဖြစ်သောစပားတို့ကိုအူအဖျားယူ၍လှူ၏စပယ်ကြီးကိုရောင်းတို့သွင်းသောအခါဝယ်အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ဤသို့အူအဖျားကိုယူ၍လှူခဲ့သောကောင်းမှုကြောင့်အကိုကြီးဖြစ်သူသည်တပတ်ဆက်ကြာတရားဟောတော်မူရာပထမတရားပွဲမှာပင်အညာတိကွန်တင်ညထေအဖြစ်ဖြင့်တရားသူကိုရခဲ့သည်ထိုခါတုန်းကညီဖြစ်တော်သူမှာအားလုံးပြီးမှတကြိမ်သာလှူ၏ထို့ကြောင့်ညီဖြစ်ခဲ့သောသုဘဒ္ဒပရပိုက်သည်နောက်ဆုံးအချိန်ကြမှတရားဒုရလေသည်မှတ်ချက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ကုသိဏယုံမြို့၌ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းရခြင်း၏အကြောင်းသုံးပါးတွင်မဟာသုတတနစကဝတ္တိတုတ်ကိုဟောတော်မူလိုခြင်းသုဘဒ္ဒကိုနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်စေတော်မူလိုခြင်းဟူသောအကြောင်းနှစ်ပါးပြည့်စုံပြီ
5: ဗုဒ္ဓကိုယ်စားတရားတော်များအာနန္ဒာငါဖျားပြိနေဗံဆန္ဒမှုပြီးသောအခါတရားစကားတော်ဤဆရာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်ကွယ်လွန်တော်မူပြီးငါတို့မှာဆရာမရှိတော့ဤသို့မမှတ်ထင်ကြလင်အာနန္ဒာငါဘုရားသည်တုတ်အဘိဓမ္မာဟောတော်မူအပ်ထားတော်မူအပ်ပြီးဝိနုကိုလည်းဟောတော်မူအပ်ထားတော်မူအပ်ပြီးထိုတုတ်အဘိဓမ္မာဝင်းဤသည်ငါဖျားကွယ်လွန်သောအခါအသင်တို့ဤဆရာဖြစ်ရလိမ့်မည်။ယခုခါငါဖျားတပါးတည်းသာဟောတော်မူရ၏။ငါဖျားပြိဋ္ဌိဗံစံတော်မူပြီးသောအခါထို8400သောဓမ္မခန္ဓာတရားတော်တို့ကအသင်တို့ကိုဆုံးမရကြလိမ့်မည်
4: ။နောက်အခါခေါ်ကြပုံအာနန္ဒာယခုအခါ၌ယဟန်တို့သည်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေအချင်းချင်းအာဟုတော်ဟုခေါ်ကြကုန်၏ငါဖျားကွယ်လွန်သောအခါကြီးသောယဟန်ကငယ်သောယဟန်ကိုငယ်နာမည်အတိုင်းလဲခေါ်နိုင်၏မျိုးရိုးအနွယ်အားဖြင့်လဲခေါ်နိုင်၏အာဟုတော်ငါရှင်ဟုလဲခေါ်နိုင်၏ငယ်သောယဟန်ကကြီးသောယဟန်ကိုဗန်းဒီအရှင်ဖျားဟုလဲခေါ်နိုင်၏အရတမတတ်တော်ရှိအရှင်ဟုလဲခေါ်နိုင်၏
5: တိခါဘုံအချို့ကိုနှုတ်လိုလျင်နှုတ်နိုင်ပုံအာနန္ဒာငါဖျားကွယ်လွန်သောအခါခௌတာနုခௌတကငဲကုံတာ၍ငဲကုံသောတိခါဘုတို့ကိုနှုတ်လိုလျင်နှုတ်နိုင်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ဤစကားတော်၌နှုတ်လိုလျင်ဟူသောစကားငဲကုံတာ၍ငဲကုံသောတိခါဘုဟူသောစကားသည်စင်းသားเสียကောင်း၏ထိုစကားတော်အရနှုတ်ချင်းကိုအလိုရှိ၍ပယ်နှုတ်ခဲ့တော်ဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကစိတ်မပါဘဲကြင့်ရသည့်အဖြစ်မျိုးရောက်၏ထို့အပြင်ခௌတာနုခௌရကသစ္ခာဘုတို့တွင်ရွာတွင်း၌စက်ခုံးတွေမချဘဲသွာလာနေထိုင်ခြင်းသင်္ကန်းမယုံဘဲသွာလာနေထိုင်ခြင်းရွာတွင်း၌ကြဲစွာရဲမောခြင်းအတန်းကြဲကြဲစကားပြောခြင်းသင်္ကန်းတို့ကိုမြှောက်ပိန်၍သွားခြင်းရွာတွင်ရွာပြင်ကျင်ငယ်စွန့်ရာ၌မတ်တက်ရ၍စွန့်ခြင်းပွဲကြည့်ခြင်းတခြင်းဆိုခြင်းစသဖြင့်လူကြီးလူကောင်းတို့တော်မှမလုံဝညာသောအလုံများကိုလုံခွင့်ရကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်နှုတ်လိုလျင်ဟူသောစကားကိုထည့်၍သုံးစွဲတော်မူသည်မနှုတ်လိုလျင်မနှုတ်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူလိုသည်
4: အရှင်မဟာကတ္တပမနှုတ်ဖို့မိန့်တော်မူခြင်းထို့ကြောင့်ပင်တန်ဃာပရိသတ်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သောအရှင်မဟာကတ္တပသည်ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပြီးနောက်တန်ဃာများ၏အလယ်၌မိန့်တော်မူသည်မှာငါရှင်တို့များစွာသောတိခါဗုဒ္ဓကိုလူတို့သည်သိကြကုန်၏ဤအမှုသည်ယဟန်တို့အားအဲ့ဤအမှု ဤအမှုကယဟန်တော်များအားမအပ်မပြုတ်အားဟုလူအများသိနေကြ၏ငါတို့သည်ငယ်ကုန်တာ၍ငယ်ကုန်သောသိခာပုတ်တို့ကိုပယ်နှုတ်ကြလျင်ယဟန်ဂေါရမသည်အလောင်းတော်ကိုမိတချူရာကာလတန်ယုံမိကိုမတိတ်မီသာသူ့သားဝကတို့အားသိခာပုတ်ကိုပြည့်ညတ်ထားသည်သူဤတပည့်တို့ကလည်းသူတို့ဆရာရှိတုန်းကသိခာပုတ်၌ကျင့်ကြသည်သူတို့ဆရာမရှိသောအခါသိခာဘုံ၌မကျင့်ကြတော့ဟုပြောเสียဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်တန်ဃာတော်သည်မြတ်စွာဘုရားမပြည့်ညတ်အပ်သေးသောသိခာပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်မပြည့်ညတ်ဖဲပြည့်ညတ်အပ်ပြီးသောသိခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမနှုတ်ဖဲကျင့်ကြဖို့ရန်သဘောတူကြပါလောဟုမိန့်တော်မူသည
5: ်အရှင်သန္တအားမြမတံပေးဖို့မိန့်တော်မူခြင်းမြတ်စွာဘုရား၏ငယ်ကျွန်းဖြစ်သောအရှင်သန္တသည်ဘုရားရှင်ကိုချစ်ခင်သောကြောင့်တတော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါ၌တရားဓုမရရှာယဟန်တန်ဃာတော်များကိုလည်းရိုသေလေးစားခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ပြိဏိဗ္ဗံဆန္ဒတော်မူသောအခါဆန္ဒကိုမြမတံမြတ်သောတံပေးနည်းဖြင့်တံပေးရကြဟုမိန့်တော်မူ၏မြမတံဟူသည်အရှင်ဆန္ဒကဘာပြောပြောယဟန်တို့ကပြန်မပြောရမဆုံးမရမတွန်တင်ရသူလောက်ချင်တာလောက်ပါစေဂယုမဆိုင်ပဲထားရတော့တန်ဖြစ်သည်အမှန်အဖြစ်ယဟန်တန်ဃာကသူ့ကိုအဖက်မလုပ်တော့ပဲပယ်ထားတော့တန်ပင်သည်ဖရာပြိဋိဘံဆံ၍တန်ဃာစည်းဝေးသောနေရာ၌ထိုးအရှင်ဆန္ဒမရှိချေအရှင်ဆန္ဒကကြာနာသောကြောင့်အရှင်အာနန္ဒာသည်ယဟန်900နှင့်အတူသူ၏နေရာကောတံမီပြည်ဂောတိတာယုံကျောင်းတိုက်သို့လှေဖြင့်ကြွတော်မူ၍မြမတံပေးကြောင်းကိုပြောသောအခါယဟန်တန်ဃာတော်များကတပည့်တော်ကိုမဆုံးမတော့ဘူးဆိုလျင်တပည့်တော်ကိုတတ်လိုက်တာပါပဲဖေဟာဟုပြော၍ထိုနေရာ၌ပင်မူးမိုက်၍လဲကြလေသည်ထို့နောက်တရားအထုတ်လျာမကြားခင်ယဟန်နာဖြစ်လေသည်အရှင်သန္တသည်အရဟတ္တဘုသို့ရောက်ပြီးနောက်အရှင်အာနန္ဒာအထံသို့လာ၍အရှင်ဖေဟာအာနန္ဒာတပည့်တော်ဤမြမတံကိုငြိမ့်စေပါလောဟုလျှောက်ထား၏ထိုအခါအရှင်အာနန္ဒာသည်အရဟတဘုဟုမျက်မှောက်ပြုသည့်နေကစ၍အရှင်ဤမြမတံသည်အလိုလိုငြိမ့်ပါပြီဟုမိန့်တော်မူသည
4: ်တန်တရာရှိလျင်မေးလိုက်ကြဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ယဟန်တို့ကိုမိန့်တော်မူသည်မှာဘိက္ခုတို့တစုံတစ်ယောက်သောယဟန်မှာဖျား၌ဖြစ်စေတရား၌ဖြစ်စေအရိယာတန်ဃာ၌ဖြစ်စေမတရား၌ဖြစ်စေအကျင့်တရား၌ဖြစ်စေယုံမားတန်တရာရှိနေလျင်မေးလိုက်ကြ။နောက်အခါမှမြတ်စွာဘုရားမျက်မှောက်တော်၌မိမိယုံမားခြင်းကိုမမေးလိုက်မီဟုနှလုံးမသားမယာမဖြစ်ရကြနှင့်။ဤသို့မိန့်တော်မူသောအခါယဟန်အားလုံးပင်စိတ်ဆိတ်နေကြသည်။နှစ်ကြိမ်မြောက်လဲမေးဖို့ရန်တိုက်တွန်းတော်မူ၏။ယဟန်အားလုံးစိတ်ဆိတ်နေကြသည်သုံးချိန်မြောက်လဲမေးဖို့ရန်တိုက်တွန်းတော်မူ၏ယဟန်အားလုံးပင်စိတ်ဆိတ်နေကြသည်မေးစီတော်မူခြင်းဘိက္ခုတို့ငါဖျားကိုယူသေးခြင်းကြောင့်မမေးလိုကြလျင်တရင်သုံးပေါ်တပါးကိုမိမိကိုယ်စားမေးပါစေဤသို့မိန့်တော်မူတော်လဲမည်သူမျှမမေးကြအားလုံးစိတ်ဆိတ်နေကြသည
5: ်အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ပေါ်အာလုံးဆိတ်ဆိတ်နေရအခါ၌အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ထားသည်မှာမြတ်စွာဘုရားအံ့ဩစရာကောင်းပါပေသည်မဖြစ်စဖူးထူးဆန်းပါပေသည်တပည့်တော်သည်ဤဘိက္ခုတန်ဃာတွင်တပါးတလေးမျှဘုရားစသည့်အပေါ်၌ယုံမားတန်တရားမရှိဟုယုံကြည်ပါသည်ဤသို့လျှောက်သောအခါမိန့်တော်မူသည်မှာအာနန္ဒာဤယဟန်အပေါင်းတွင်တပါးတလေးမျှဘုရားစသည့်တို့၏အပေါ်၌ယုံမားတန်တရားမရှိဟုအမှန်တန်သိသောဉာဏ်ဤပင်ငါဖျားမှားဖြစ်ပြီ။ဘာကြောင့်နည်းအနည်းပါး၌ရှိကြသောဤယဟန်900တို့တွင်အောက်တန်းအကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မှာသောတာပန်ဖြစ်၏။သောတာပန်မှန်လျင်ဖျားစသည်တို့အပေါ်၌ကိုယ်တန်သိနေသောကြောင့်ယုံမားတန်တရားမဖြစ်တော့ဤသို့မိန့်တော်မူပါသည်
4: ။ကျိန်းဆက်တော်မမူရဗုဒ္ဓမြတ်စွာသွေးဝမ်းတော်လာပြီရအခါမှစ၍ပြိဋိဘံဆံတော်မူသည့်တိုင်အောင်အချိန်အတွင်း၌အလွန်ပင်ပန်းစွာကြွလာတော်မူပါလျက်ကုသနာယုံမြို့သို့ရောက်သောအခါညစ်ဦးရန်၌မာလာမင်းတို့အားတရားဟောတော်မူရ၏ တန်းကောင်ရန်၌သုဘဒ္ဒပရဝိုက်ကိုကျွတ်တန်းဝင်စေတော်မူရ၏မိုးတောက်ရန်၌ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုဩဝါဒပေးတော်မူရ၏ဤသို့အားတော်လွန်စွာနေပါလျက်အဖက်ဖက်ကမလစ်လတ်ရအောင်ဆောင်းတော်မူရသောကြောင့်အနည်းငယ်မြကျိဆက်တော်မူခွင့်မရပ
5: ါနောက်ဆုံးစကားတော်ယခုခါ၌ကဆုံလပြင်ညာဤအာယုံမတက်မီနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကံဤဝယ်45ဝါကာလပတ်လုံးဆုံးမတော်မူအပ်သောဩဝါဒတော်များကိုအပမဒိနတတိဟုသောစကားတစ်လုံးတည်း၌တွင်း၍နောက်ဆုံးဩဝါဒကိုအောက်ပါအတိုင်းမိန့်တော်မူပါသည်ဟန္ဒဒါနိဘိက္ခဝေအာမန္ဒယာမိဝောဝရဓမ္မသင်္ခါရာအပမဒေနသံပါတိတာ
4: ဇံဝင်စားတော်မူခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်နောက်ဆုံးဩဝါဒကိုမိန့်တော်မူပြီးသောအခါပထမဇံကိုဝင်စားတော်မူ၏ပထမဇံ၏အာယုန်သည်ပါဠိတော်အတိုင်း24ပါးရှိ၏ထို24ပါးသောဌာနတို့၌အာယုန်တစ်ပါးစီကိုအာယုန်ပြု၍ပထမဇံကို24ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏ဒုတိယဇံ၏အာယုန်သည်33ပါးရှိသောကြောင့်ဒုတိယဇံကို33ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏တတိယဇံကိုလည်းထို့အတူ33ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏သရုတ်ဓဇံ၏အာယုန်သည်အယူပအာယုန်တို့ပါပေါင်းလျင်35ပါးရှိသောကြောင့်သရုတ်ဒဇံကိုအယူပဇံနှင့်တကွ35ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏သို့သောအချင်းချင်းအထက်ထပ်ဝင်စားတော်မူသောကြောင့်ထိုမြမကပဲဂရေနှစ်တန်းလေးသိန်းအရေအထွက်ရှိသောဇံတမာဘတ်တို့ကိုဝင်စားတော်မူသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူခြင်းသရုတ်ဒဇံဝင်စားတော်မူပြီးနောက်ဇံအင်္ဂါတို့ကိုဆင်ကျင်တော်မူပြီးလျင်ပရိသန္နေနေတော်မူစဉ်ကစိတ်နှင့်တူသောဘဝင်စိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်တည်းမဟာပထဝီမြေကြီးသည်ကြောက်မဲ့ပွေရာပြင်းစွာမြည်ဟိ၍စက်သိန်းထပွေအကြီးအကျယ်တုံ့လုပ်လေသည
5: ်တဟံပတိပြမမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်တည်းတဟံပတိပြမမင်းသည်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးတပ်ပေဝနိခိပိတန်တိဘုဒ္ဓလောကေသမုတ်တယံယထဧတတိသောတတ္တာလောကေအပ္ပတိပုဂ္ဂလောတထာဂတောဗလပတ္တောတံဗုဒ္ဓောပရိနိဗ္ဗုတောလူနာမြမတတ္တဝါဤဇေယတစုဖြစ်တော်မူသာပြိုင်သူအလုံးရှင်သောရှုံးမို့ထုတ်ဖုံးကာယဉာဏ်ဗလနှင့်လုံးဝစုံလင်အကုန်မြင်၍တပ်ပြင်ညွတ်မြည်ဉာဏ်တော်တည်သည့်ရွှေရည်ရုပ်ဝါကိုခန္ဓာလဲส่งขวาเปียဤโลกเวกายอาลองเปียทုံးดีနှလုံးမွှင်ပွဲတကားတရားမင်းမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်နှင့်တရားမင်းသည်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီအနစ္စဝတ္တသင်္ခါရာဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပ္ပဇံတိနေရုံဇံတိတေသံဝုပသမောတုခောအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကမ္မအာဟာရဟုစိတ်ဥဒုတို့ပြုပြုပြင်းပြင်းသတ်သွင်းသွင်းဖြင့်အစဉ်ပြုလုံနာနှင့်ယုတ်ကိုသမုတ်ခေါ်ကြသင်္ခါရကဖြစ်ကပြည့်ရန်တဘောမှန်သဖြင့်ဧကံမုတ်ချအနိစ္စတိဖြစ်၍ပြီးတော့ပျက်စီးပြန်ရဧကန္တမနဝယုတ်နံအေးချောင်းမှန်သည့်နိဗ္ဗာန်မြေခေါ်ဓာတ်အနှစ်တော်သည်ဩဩချမ်းသာကြောင်းပါတကားအရှင်အနုရုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်အရှင်အနုရုဒ္ဓသည်အောက်ပါဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုပြီးတေနာဟုအတ္တတပတ္တသောတိထစိတ်တတတာတိနောအနေသောတန်တိမာရံဘယံကာလမဂရိမုနိအရှင်ဖုရားတန်ခါများတို့တရားသခင်ဖုရားရှင်သည်များမြင်အာယုံအဖုံဖုံဝဲလှုပ်တုံတတ်ခြင်းတဏှာကင်း၍တန်ရှင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်မို့ရန်ဟုရည်တန်တမှုအကြောင်းပြုလျက်ယခုခါစံလွန်ပါပြီမြားစွာထုံးစံလောကရန်ကိုခန္ဓာစွမ်းရည်စိတ်တည်တည်ဖြင့်ကြီးကြီးလင်လင်ကိုယ်လဲရှင်လျက်ထွက်ဝန်းအသက်နောက်မဆက်သည် ဖြက်ပြက်ငိမ့်တော့ပြေတကားနှစ်အတ္တံလီနေနစိတ်တေနဝေဒနံဧစ္စဝါဒယီပိဇောတတေဝနိဗ္ဗာဏံဝိမောက္ခာစေတသောအဟုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဝေဒနာသည်လွန်စွာပြင်းပြခံခက်လာလေလုံးဝမလွန့်စိတ်မတွန့်မဲမယွန့်ကြည်ပြူခံတော်မူ၍အပူမီးတောက်ငိမ့်ငါပြောက်တော့နောက်နောက်ဝတ်မီကြွက်လွတ်ပြီးသည်ငိမ့်ကြီးငိမ့်လေပြီတကားအရှင်အာနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်နက်အရှင်အာနန္ဒာသည်အောက်ပါကထာဝရွတ်ဆိုပြီးတရာတိယံဘိန္ဒနကံတရာတိလောမဟန်တနံတဗ္ဗကာရဝရုပေတိတံဗုဒ္ဓေပရိနိဗ္ဗုပတိသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံ၍များပြီအုတ်တုံဂုံတော်ဆုံးသည်သုံးပုံထင်ရှားမြတ်ဖရာဤတရားနိဗ္ဗုစံတော်မူသည်ဘောလူများလှကြက်သီးထ၍ကြောက်ရအောင်မင်းမြေငလျင်ကြီးပဲ့တင်ဟီသည်အံကြီးအံပွဲပါတကားအမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောအခါမန္လာမင်းတို့ဤအလောင်းတော်ပူဇော်ပုံမှစ၍တတော်ဝေဘုံပူဇော်ကြဘုံအဇာတတမင်းနှင့်အရှင်မဟာကတ္တဗာတို့စုပေါင်း၍ဌာပနာဘုံနောင်ခါဓမ္မတော်ကမင်းကဖော်၍တိုင်းပြည်အနှံ့ဖြန့်ဘုံတို့ကိုဗုဒ္ဓဝင်အမေအဖြစ်စာအုပ်ငယ်ဧကာဒသမအခန်း၌၎င်းအချို့ကိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာကျမ်းစာငယ်၌၎င်းအရှင်မဟာကတ္တဗာထေကြွလာ၍အလောင်းတော်ကိုရှ िख ိုးဘုံနှင့်တကွဝန်ဆောင်ဘုံကိုအနာဂတ်သာသနာရေးကျမ်းတန်ငါရဏအခန်း၌၎င်းပြထားပြီဖြစ်၍အထူးမေးတော်ပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ပရိနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုသာရေးပါမည
4: ်နိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်၃မျိုးနိဗ္ဗာန်နှင့်ပရိနိဗ္ဗာန်သည်သဘောတူ၏ထိုပရိနိဗ္ဗာန်သည်ကိလေသာတို့၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟူသောကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ရုပ်ခန္ဓာ၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟူသောခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဓာတ်တော်တို့၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟူသောဓာတုပြိဋိဘံအဖြစ်၃ပါးအပြားရှိ၏
5: ကိလေသာပြိဋိဘံတတ္တဝတိုင်း၌ရှိသောလောဘဒေါသမောဟစသောကိလေသာတို့သည်စိတ်ကိုပူလောင်စေကြကုန်၏တဏှာရာကလောဘမိ၏ပူလောင်မှုကြောင့်ဆရာမိဘစသူတို့၏စကားကိုမျှနားမထောင်နိုင်ပဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်ကြသူတွေအလုံးမကြသောဒေါသမိကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပင်တေချောင်းကြံသူတွေကိုကြည့်လျင်လောဘဒေါသမီးတို့ပူလောင်ပုံမှာအလွန်ထင်ရှား၏ထို့သောလောဘမီးဒေါသမီးအလောင်းခံရခြင်းမှာလဲမောဟမီးကအကြောင်းအကျိုးမသိမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်၏ဥပမာကလင်းငယ်သည်ပူမှန်းမသိသောကြောင့်မီးကိုကန်ခြင်းတကဲ့သို့တချို့မှာကန်မိတကဲ့သို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အရဟတဖိုလ်ကိုကြသောအခါထိုကိလေသာအပူမီးတို့အလုံးစုံကုန်၍ငြိမ်းအေးကြလေတော့ဤထို့ကြောင့်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာဏံဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်သည်ဘောဓိပါဠိငယ်အဟောတိဖျားဖြစ်ရာမဟာဘောဓိပလင်၌ဖြစ်ခဲ့ပြီဟုညာနဝိဘင်္ဂအထကထာ၌မိန်သည
4: ်ခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်ယုံနံနှစ်ရက်ပေါင်းဆက်၍တည်နေသောဤခန္ဓာကိုယ်သည်အေးချမ်းငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသောအပုဒုံးသာဖြစ်၏ဇာတိမီစရာမီမရဏမီစသောရှင်း၌ပြတ်အပ်ခဲ့သောမီးတစ်ဆက်တစ်ပါးသည်ဤခန္ဓာကိုယ်၌တမျိုးပြီးတမျိုးလောင်လျက်ရှိ၏ဓမ္မစက်ကြာပါဠိတော်လာသောချစ်သူနှင့်ကွဲရခြင်းမုန်းသူနှင့်တွဲရခြင်းအလိုရှိတာမရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသောဒုက္ခများလည်းအပူများပင်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တရဝတိုင်းခန္ဓာကိုယ်သည်ဒုက္ခအပူမီးပူတို့ဖြင့်အမြဲပူ၍နေ၏အခြားသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမဆူထားပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ခန္ဓာကိုယ်တော်တော်မှလည်း1ဒေါ်လာချိန်မှစ၍အာရုံနေပါရက3ခါဝုတ်ခရီး၌မကြမကြာနားတော်မူရခြင်းရေတောက်တော်မူလိုသောကြောင့်ရေခတ်စေတော်မူရခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်၏အပူဒဏ်ကိုပင်ပန်းကြီးစွာခံတော်မူရပါသေးသည်ထို့ကြောင့်ညောင်ဆောင်ကလေးအပေါ်မှာပင်ဇံပေါင်းများစွာအချင်းချင်းအခါခါဝင်စားတော်မူပြီး၍သရုတ်ထဇံမထတော်မူသောအခါပရိတန်နေနေတော်မူတော့ကဖြစ်သောမဟာဝိပတ်ပထမစိတ်နှင့်တူသောဘဝင်စိတ်ဖြင့်ပြိဋိဘံစံတော်မူခြင်းသည်ယုတ်နံခန္ဓာဟူသောအပူဒုံးကြီး၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟူသောခန္ဓာပြိဋိဘံပင်ဖြစ်ပါသည် ထို့ကြောင့်ခန္ဓာပြိဋ္ဌိဗန္နံကုသိနာရယံခန္ဓာပြိဋ္ဌိဗန္တိကုသိနာယုံမြို့၌ဖြစ်ခဲ့ပြီဟုညာနဝိပင်ကအထကထာ၌မိန့်သည်
5: ။မိငင်ခြင်းဥပမာဤခန္ဓာပြိဋ္ဌိဗန္ဖြစ်တော်မူပုံကိုပင်ရည်ရွယ်တော်မူ၍နိဗ္ဗာန်တိဒီရာယထယံပတိပောဖရာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓယ ahanan ဖြစ်သောပညာရှိတို့သည်နောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖြစ်သောသုတိစိတ်တော်၏ချုပ်ချင်းအဖြစ်ငင်းအေးတော်မူကြပြီဥပမာတောင့်လေသောစီမီသည်စီကုံသောအခါငင်းတကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုယရဏတုတ်၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမိန့်တော်မူ၏ဤမဟာပြိနိဗ္ဗာန်တုတ်ပါဠိတော်၌လည်းပိဇောတတ်တိဝနိဗ္ဗာဏံဝိမောက္ခောစေတတောအဟုပြိနိဗ္ဗာန်သုတိစိတ်တော်ဤလွတ်မြောက်တော်မူခြင်းသည်မိငင်းပုံနှင့်တူသည်ဟုအရှင်အနုရုဒ္ဓမိန့်တော်မူသည်
4: ဓာတုပြိဋ္ဌိဗံဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ဓာတ်တော်အလုံးစုပေါင်း၍ဓာတ်ပေါင်းကိုတော်ကိုဓာမီးလောင်ပြီးမှငြိမ်းခြင်းကိုဓာတုပြိဋ္ဌိဗံဟုခေါ်၏ချဲ့ပါအောင်ရင်သာသနာတော်ကိုကိုးကွယ်မြည်လူတယောက်တလေမျှမရှိလောက်အောင်သာသနာဆုပ်ယုပ်သောအခါနေရာဌာနအတီးတီး၌တည်တော်မူသောဓာတ်တော်များသည်ဖျားဖြစ်ရာဘောရီပင်၌စုပေါင်းကရွှေရုံးကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၍ရောင်ကြီးတော်လွတ်လိမ့်မည်။ထိုရောင်ကြီးတော်ကိုဖူးမြင်ရသောအခါနတ်ပြမာတို့သည်ကြပြားကြရာလာကြပေးလျင်အယိုးတော်ရွှေရုံးကြီးကိုတေဇောဓာတ်လောင်နေသည်ကိုမြင်ရသောအခါယခုမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြိဋ္ဌိဗံဆံတော်မူတာပင်ယခုမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြိဋ္ဌိဗံဆံတော်မူတာပင်ဟုပြောကပြောကအလုံးဝန်းနေစွာငိုကြွေးကြလေ၏အနာဂံယဟန္တာနတ်ပြမာတို့ကဖြစ်လေသမျှပြည့်ရသည်သာဟုတရားသဘောကိုတွေးကတံဝေကဉဏ်ဖြင့်သိခံနိုင်ကြပေသည်

ဖြင့်ရောင်းဝါလွတ်ပြီးရွှေရုံကြီးသို့ဓမ္မီလောင်တောက်ကုံဆုံးပြောက်ကလာရောက်ကြရှာနတ်ပြမတို့သာသနာ

0: ကဖြင့်မရယူယုံကိုစိတ်ချုံသည်နောက်ဆုံးသာသနာပွဲတော်ဖျား
1: နိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးမှတစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်ယဟန္တာအလုံး၌ရနိုင်သောကိလေသာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးသည်တိဝံပတ္ထေထဘိက္ခဝေတိဝံပတ္ထေတောဒါနန္တာတ္တပံဘိက္ခုတို့ဘိက္ခသိန်းတို့ဤအင်းငင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာကြလောနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာ၍ဒါနကိုပြုကြလောသီလကိုစောင့်တည်ကြလောဘာဝနာကိုပွားစေကြလောဤတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတိုက်တွန်းတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြာခဲသောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်ဒုက္ခခံသိအင်းငင်းရာဖြစ်သောအတ္တင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလေမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလိုဤဟုလူအများတောင်းတအပ်ဆုတောင်းအပ်သောအသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားများမဟုတ်သေးပါပြုအပ်ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်ငါဖျားသည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးအချိန်၌ရှေးဖျားရှင်တို့ဝင်အပ်သောအမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ရတော်မည်ဟုဆင်ញံတော်မူသောအခါစိတ်တော်သည်အလွန်ကြည်၏ဟုမိန်တော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြုအပ်ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်အနေသောတန်တိမာရံဘယံကာလမဂရီမုနိငါပြာအာယုံကာမဂုံ၌တုံလောက်တက်စွာတဏှာကင်းပြီးသောအကျဉ်မုနိထွတ်တင်ဖျားရှင်သည်ဒုက္ခခတ်သိင်းအင်းကြီးအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တော်မူ၍ကွယ်လွန်ခြင်းကိုပြုတော်မူပြီးဟုအရှင်အနုရုဒ္ဓမိတ်တော်မူအပ်သောစကားတော်အရာဖျားရှင်ရည်ရွယ်တော်မူအပ်သောတန်တိဒုက္ခအမတ္တမဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြာခဲ့သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်နိဗ္ဗာန်ံပဏ္ဏလောကုတ္တရသင်္ခါတံသတုမဂ္ဂညာနေနသစ္စိကာတ္တံမဂ္ဂဖလာနမာရမဏဘူတံဝါဏသင်္ခါတယတဏှာယနိခန္တတာနိဗ္ဗာနံတိပဝုစတိဟုအဘိဓမ္မထသင်္ခါကျမ်း၌မဖို့ရို့ဤအာယုံဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဟု၎င်းနိဗ္ဗာန်ံပရမန္တုခံဟုဓမ္မပဒအထကထာဒုက္ခဝเอกឧបตกวัตถุ၌นิพพานသည်อเมษสงทุกข์ဟု၎င်းอติงคตาสธาตุဟုธรรมติงกณียุปกันธอุฏฐิตะ၌อติงคตฎัตဟု၎င်းฮ้อတော်มูอะตอนิพพานမဟုတ်เตบาปยาคะตอนิพพาน2မျိုးသည်ติสสา4บาတွင်นิโรธติสสาอภิภิญบาวินโตตตาปัตติเมกโกยะลิยเมวิตาคาแก่ตุ9เนตมิอยวยตังเหมะโรไถตันตะญะญินอะตอတခါမြင်ပြီးလျင်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတို့ကင်းကွာရကြောင်းဖြစ်သောတခါမြင်မှုရန်လဲငါးပါးသီလလုံးကျုံမှုအခြေခံရသောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါထို့ကြောင့်ယခုခါ၌အကြောင်းတရားတို့မပြုတ်အပ်သောကြောင့်အတ္တင်ခတတ္တဟုအမည်တော်ရသောဖျားရှင်သာမကယဟန္တာဟုသမျှတို့သည်ပြိနိဗ္ဗာန်မဝင်စံခင်ကာလ၌မကြာမကြာအာယုံပြည့်၍နေအပ်သောပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးနောက်၌လဲမပြောင်းမပြက်ဆက်လက်တည်ရှိရသောလူများတို့ဆုတောင်းအပ်သောဘုရားရှင်လည်းဆုတောင်းမှုရန်တိုက်တွန်းတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာရည်သားပူဇော်ပါမည်
0: ။လက္ခဏရတ္တပြစ္ဆုပဋ္ဌံပဒဋ္ဌံရှေးပညာရှင်များဖွင့်ပြပုံစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ဟုသောပရမတ္ထတရားတို့သည်ယူပါယုံမှတပါမျက်စိဖြင့်မြင်ကောင်းသောတရားများမဟုတ်ကြပါထိုသို့မမြင်ကောင်းတော်လေရှေးပညာရှိအထကထာဆရာတို့သည်မျက်စိဖြင့်မြင်ရသကဲ့သို့ဉာဏ်တည်း၌ထင်မြင်လာအောင်လက္ခဏာအားဖြင့်၎င်းကိစ္စရတ္တတံပတ္တိရတ္တတမျိုးမျိုးအားဖြင့်၎င်းဉာဏ်ဖြင့်ရှုစားသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဉာဏ်အားထင်လာသောအချင်းရာဟုသောပြစ္ဆုပဋ္ဌံအားဖြင့်၎င်းအနည်းဆုံးအကြောင်းဟုသောပဒဋ္ဌံအားဖြင့်၎င်းဖွင့်ပြကြပါသည်နိဗ္ဗာန်ကိုလေဉာဏ်၌ထင်လာမြင်လာအောင်လက္ခဏရတ္တပြစ္ဆုပဋ္ဌံအားဖြင့်ဖွင့်ပြရမည်ဖြစ်၍ထိုသို့မဖွင့်ပြမီတန်တိလက္ခဏာရှိသောနိဗ္ဗာန်နှင့်တစ်ဖက်တလန်ဟိုဘက်ကံဤဘက်ကံကဲ့သို့ကွာလှမ်းသောယုံနံဤမငြိမ်မသက်ဖြစ်ဖြစ်ပုံကိုရှေးဥစွာပြပါမည
1: ်သင်္ခတတ္တယုံနံတို့သည်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံစသောအကြောင်းတို့ကပြုတ်အပ်သောသင်္ခတတ္တပြုပြင်အပ်သောဓာတ်ဖြစ်၏ပြု၍ဖြစ်သောအခါချက်ချင်းပြက်၏ပြက်ပြီးလျှင်လည်းထပ်၍ဖြစ်၏ဖြစ်လျှင်လည်းပြက်ပြန်၏ဤသို့ ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆက်ရွံ့နေသောအစဉ်သည်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးကံကာလ၌ဂရေသိမ်းပေါင်းများစွာပင်သည်စိတ်စေတသိက်တို့38ကြိမ်ပြက်ပြီးမှရုပ်ကတစ်ကြိမ်သာပြက်၏ဤအချိန်ကလေး၌ဤမြလောက်များအောင်ဖြစ်ပြက်နေရသောရုပ်ဏံသည်အဘယ်မှငြိမ်သက်အေးမြ၍ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တော့အံ့နီအဖြစ်အပြက်တံကိုအမြဲခံနေရသောကြောင့်အမြဲပင်ဒုက္ခဖြစ်၏ဥဒိယဘေယပဋိပိလနထေနဒုက္ခအဖြစ်အပြက်တံကိုအမြဲခံနေရသောကြောင့်ရုံဏဟုသမျှဒုက္ခကြီးသာ
0: တန်တိလက္ခဏာလက္ခဏာဟုသည်မှတ်သားကြောင်းအမှတ်အသားမှတ်သားအပ်သောသဘောသည်လူတစ်ယောက်၌အများနှင့်မတူသောထူးခြားသောအမှတ်အသားရှိသကဲ့သို့ပရမတ္တတရား၄ပါး၌လည်းတပါးနှင့်တပါးမတူအောင်ထူးခြားသောအမှတ်အသားထူးခြားသောသဘောရှိ၏နိဗ္ဗာန်အတွက်ထူးခြားသောလက္ခဏာအမှတ်အသားကတန်တိလက္ခဏာသည
1: ်တန်တိဖြစ်ပေါ်ရုပ်စိတ်စေတသိက်နှံတို့သည်ပြားခဲ့သည့်အတိုင်းအမြဲဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်နေရကားငြိမ်ငြိမ်သက်သက်မရှိကြအမြဲပူလောင်နေတဲ့ကဲ့သို့ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးလည်းမရှိကြအသင်္ကတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ကအဖြစ်မရှိသောကြောင့်အပြည့်လည်းမရှိအဖြစ်အပြည့်လှုပ်လှုပ်ရွရွမရှိသောကြောင့်အလွန်ငြိမ်သက်၏အဖြစ်အပြည့်အပူအလောင်မရှိသောကြောင့်အလွန်အေးငြိမ်၏ထိုငြိမ်သက်အေးငြိမ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်၏တန်တိဟုခေါ်ရသောထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်အစ္စုဒရတယောနံခန္ဓာတို့သည်ရှေးဥစွာဖြစ်ရ၏ဖြစ်ပြီးသောအခါပြည့်ရခြင်းအဖြစ်ပင်ကိုယ်တဘောမှရွေ့လျှောရ၏နိဗ္ဗာန်ဤတန်တိတဘောကဘယ်အခါမှမပြောင်းမပြတ်သောကြောင့်ပင်ကိုယ်တဘောမှမရွေ့လျှောခြင်းဟူသောထူးသောအရာသာရှိ
0: ၏အနိမိတ်တပစ္စုပ္ပတံကမ္မထာအာထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေတရားတဘောကိုစဉ်းစားသောပညာရှင်ဖြစ်စေဉာဏ်ဖြင့်ရှုသောအခါအမှန်အတိုင်းထင်လာ၏ထို့သို့ထင်လာသည်ကိုပစ္စုပ္ပတံဟုခေါ်၏နိဗ္ဗာန်၏သဘောကိုဉာဏ်ဖြင့်ရှုသောအခါစိတ်စေတသိက်ရုပ်တို့မှသဘောအထည်ကိုရှိသကဲ့သို့အထည်ကိုမရှိသောတရားဟုဉာဏ်အားထင်လာသည
1: ်ပဒဌံနိကတောအကြောင်းကိုပဒဌာနပဒဌံဟုခေါ်၏စိတ်သည်ရှင်ဘက်စေတသိက်မိယာရုပ်ဟုသောနိကတောအကြောင်းရှိသကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်မှာနိကတောအကြောင်းမရှိအရိယာတို့တဏ္ဍာ၌နိဗ္ဗာန်တရားပေါ်လာဖို့ရန်ဒါနသီလဘာဝနာစသောဝေသောအကြောင်းကများစွာရှိရပါသည်တန်တိလက္ခဏံအစုတရတံနိဗ္ဗာနအမတံအနိမိတ်တဥပဌာနံပဒဌာနံနလပတိနိဗ္ဗာနအမတံအမြိုက်နိဗ္ဗာန်သည်တန်တိလက္ခဏံငြိမ်သက်ငြိမ်အေးခြင်းလက္ခဏာရှိအစုတရတံပင်ကိုယ်သဘောမှမရွေ့ရောခြင်းတံပတ္တိရတ္တရှိ၏အနိမိတ်တဥပါထာနံအထေကိုဟံပုံတရံမရှိသောတရားဟုဉာဏ်အားထင်လာ၏ပဒထာနံနီးစွာသောအကြောင်းကိုနလပတိမရအံ
0: နိဗ္ဗာန်၏ဂုံတော်တချို့ခယဂုံတော်ထိုနိဗ္ဗာန်တတရားမြတ်ကိုသောတာပတ္တိမဲ့ဖြင့်မြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ရာဂစသောကိလေသာအချို့သည်၎င်းထိုကိလေသာရှိသူတိုင်းခုနှစ်ဘဝအနောက်ရရှိမည်ယုံဉဏ်တို့သည်၎င်းကုန်ခန်းကြရတော့၏အထက်မဲ့များကိုရသောအခါလေအင်းဤအတိုင်းကိလေသာအပူတွေကုန်ရပေသည်ထို့ကြောင့်တန်တဖြစ်သောထိုနိဗ္ဗာန်သည်ကိလေသာတို့၏၎င်းယုံဉဏ်တို့၏၎င်းကုံခန်းကြောင်းခရကုံနှင့်ပြည့်စုံပါသည
1: ်ဝိရာဂကုံတော်တမေချင်းတဘောကိုပါဠိလိုယာဂဟုခေါ်၏ထိုယာဂသည်ယုံဏခန္ဓာအပေါ်၌၎င်းခန္ဓာနှင့်စပ်သောပြဉ္ညာအပေါ်၌၎င်းဖြစ်ရသောတရားသည်ယုံဏတို့၏ကုံကြောင်းဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ထိုယာဂနှင့်လုံးလုံးမစပ်တော့ရကားဝိရာဂရာဂမရှိဟုသောကုံတော်နှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည်
0: အမတ္တဂုံတော်တေခြင်းဆိုသည်မှာတဘဝအတွက်နောက်ဆုံးပြည့်ခြင်းသည်ထိုအပြည့်ဟူသည်လည်းအဖြစ်ရှိပြီးမှပေါ်လာ၏ပြည့်ဖို့ရှိရှုနေသောပြည့်ဖို့ပြင်နေသောသဘောကိုအိုခြင်းဆွေးမြေ့ခြင်းဟုခေါ်၏ ပါဠိလိုဇာတိစရာမရဏမြမလိုဖြစ်ခြင်းရင့်ခြင်းအိုခြင်းတည်ခြင်းပြက်ခြင်းဟူသောသဘောသည်ယုတ်တရားနန္တရားတို့၏သဘောဖြစ်၏ယုတ်နံအလုံးကုံဆုံးပြီးသောထိုနိဗ္ဗာန်သည်တည်ခြင်းမတမရှိရကအမတဂုံနှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည
1: ်ပဏိတဂုံတော်နိဗ္ဗာန်တတရားမြတ်သည်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့စား၍မဝနိုင်အောင်အရသာရှိသောအစာကဲ့သို့မကြမကြအာယုံပြည့်၍နေခြင်းစရာကောင်းလောက်အောင်အရသာရှိသောတရားတော်ဖြစ်၏ဘုရားမြတ်စွာသည်ဖလားသမဘတ်ကိုဝင်စားကာထိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြည့်၍မကြမကြသရင်သုံးတော်မူလေရှိ၏တရားဟောတော်မူတော့မှာပင်ပရိသတ်ကတာရုခေါ်နေသောအခါဘုရားမြတ်စွာသည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြည့်၍နေတော်မူ၏တာရုခေါ်ပြီးမှတရားကိုဆက်၍ဟောတော်မူ၏နိဗ္ဗာန်တရားတော်သည်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဤမျှလောက်အရသာရှိသောတရားသူတရားမွန်ဖြစ်သောကြောင့်ပဏိတဂုံနှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည
0: ်ယတစ္စကာယံအစ္စကာထိုနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကိုဤသာသနာတော်၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အစဆုံးသိတော်မူတွေ့မြင်တော်မူရ၏တွေ့မြင်ရာဌာနနှင့်ကာလကဖျားဖြစ်ရာဘောဓိရိပ်သာ၌ကဆုံလားပြည့်ညက်အာယုံတက်တော်မီဆဲဆဲအချိန်အခါတည်
1: းနိရောဓသစ္စာထိုအချိန်ဝင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဟူသောသစ္စာလေးပါးကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူ၏ထိုသို့သိမြင်တော်မူရာဝယ်နိရောဓသစ္စာဟူသည်ဤနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ပင်ဖြစ်၏ထိုအချိန်၌မျက်စိအောက်သို့ရောက်နေသောအရာဝတ္ထုကိုမြင်ရသကဲ့သို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်မဉဏ်ဖြင့်ခယဝိရာကအမတဂုံအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောနိဗ္ဗာန်ဟူသောနိရောဓသစ္စာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တော်မူပါသည်
0: ။ဥပမာဆောင်ထင်ရှားအောင်ပြအအနုမြူဓာတ်၏စွမ်းအားကိုရှာဖွေကြသောလောကီပညာရှင်တို့သည်အလွန်ကြိုးစားသောအခါထိုအနုမြူ

0: လွတ်အလွန်ကြိုးစားမှထိုတရားကိုသိရ၏ထိုသိအပ်သောနိဗ္ဗာန်တရားသည်ထိုအချိန်မှဖြစ်ပေါ်လာသောတရားမဟုတ်တဘာဝအတိုင်းရှိနေသောတန်တိဒုက္ခတရားသာဖြစ်ပါသည
1: ်တမန်နတ်ထိဓမ္မခန္ဓာပေါင်း74000ဟူသောပရိယတ်တရားကိလေသာတို့ကိုသူနည်းသူဟန်ဖြင့်ပယ်နိုင်သောဇန်တရားမြေရှိုးမိုးပြံပုံတရံအမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းစသောတကုရှိသောအဘိညာဉ်တရားဆိုင်ရာကိလေသာကိုအကျွမ်းကြံမရှိအောင်ပန်းနိုင်သောမတ်တရားဖို့တရားတို့သည်ဆိုင်ရာအကျိုးအမျိုးမျိုးကိုပင်းနိုင်ကြတော့လေနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်းတူသောတရားတပါးမျှမရှိပါချေ
0: ဒိဋ္ဌဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မမူမီဖလတမပဝင်စားတော်မူသောအခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏စိတ်တော်၌မကြာမကြာထင်ပေါ်နေသောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ဘဝ၌အာရုံပြုရသောကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်၏ဝိပ္ပစိတ်များနှင့်ကမ္မစယုတ်များကိုဥပါဒိဟုခေါ်၏ထိုဥပါဒိရှိစဉ်ခါ၌အာယုံပြည့်ရသောကြောင့်တဥပါဒိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဟုလည်းခေါ်သည
1: ်တံ္မာရာယိကနိဗ္ဗာန်ဗောဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးသောအခါတိရှိရသောထိုနိဗ္ဗာန်ကိုပင်တံ္မာရာယိကနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်၏ဝိပ္ပနာမက်ခန္ဓာနှင့်ကတ္တတယုတ်ဟုသောကမ္မစယုတ်အကျွင်းအကြံမရှိသောကြောင့်အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဟုလည်းခေါ်၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတော်လဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာသိတော်မူအပ်ပြီးသောအသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ဓာတိကယနေ့တန်အောင်တည်ရှိနေသည်ဟုမှတ်ပ
0: ါဒုက္ခနှမျိုးဒုက္ခသည်ဝေဒယိတဒုက္ခတန်တိဒုက္ခဟုနှမျိုးရှိ၏ယခုခေတ်လူအများတို့မြင်ရကြားရနမ်းရစားတောက်ရတွေ့ထိရသောအခါဖြစ်ပေါ်လာသောကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဝေဒယိတဒုက္ခဟုခေါ်၏ထို့သောခံစားမှုမရှိဘဲဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းအေးခြင်းသဘောကိုတန်တိဒုက္ခဟုခေါ်သည
1: ်ဝေဒယိတဒုက္ခခံစားမှုဟုသောဝေဒယိတဒုက္ခသည်ခံစားဆန်စား၍ကုန်းကုန်သွားသည့်အတွေ့အသည့်အသည့်ရအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာရခြင်းစသောဒုက္ခဖြင့်ထူထောင်ရ၏ထို့အသည့်အသည့်ရအောင်ထူထောင်ရသောဒုက္ခကခံစားရသောဒုက္ခနှင့်အဆမတန်ကြီးထို့သောဒုက္ခဖြင့်ထူထောင်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်ရရှိသောဒုက္ခကလေးဖြင့်တင်းမတိမ်နိုင်ကြသောကြောင့်အပိုအပိုအကျွေးယူကမတရားခံစားမှုအတွေ့အပေသွား၍ဒုက္ခကျွေးတွေကိုအတိုးနှင့်တကားဒုက္ခဖြင့်ဆက်ကြရလေသည
0: ်တန်တိဒုက္ခထို့ကဲ့သို့ခံစားမှုနှင့်မရောသောတန်တိဒုက္ခသဘောကယုံ난တင်္ခါရတို့ချုပ်ငိမ့်သည်ဖြင့်အေးမြငိမ့်ချမ်းခြင်းသဘောတည်းထင်ရှားစေအံ့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေပြည့်စုံလှသောတတိတယောက်သည်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေစဉ်ခံစားဖို့အာယုံများကိုပြင်ဆင်၍အစီကံတို့ကနှိုးလာသောအခါအဲ့ဤဖြစ်ရမည်လားဟုကျင်းဝါမောင်းမဲမိတာထို့သူ၏အိပ်နေစဉ်အခါ၌ခံစားမှုအထင်ရှားမရှိတို့ပါလျက်နှိမ့်ချိုက်စွာအိယာမှုကိုပင်ခံစားမှုဒုက္ခထဲနှက်သက်၍အိယာကောင်းလိုက်တာဟုအမွန်းတင်ကြသည်၏ယုံနာအလုံးကင်း၍ငြိမ်းချမ်းခြင်းတန်တိဒုက္ခကဤမျှလောက်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုမှန်းဆတဲ့တော်သည
1: ်နိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားခြင်းစိတ်စေတသိက်နှင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုံများ၏အသည့်မဖြစ်ဘဲချုပ်ငြိမ်းနေအောင်ပြုနိုင်သောသမဘတ်ကိုနိရောဓတမဘတ်ဟုခေါ်၏အနာဂံယဟနာဖြစ်ပြီးဇံအကုန်ရပြီးပုဂ္ဂိုလ်သာထိုတမဘတ်ကိုဝင်စားနိုင်၏အနာဂံယဟနာအရှင်မြတ်တို့သည်ယုံနံခန္ဓာကြီးကိုလေးလံလှစွာသောဝန်တုပ်ကြီးကဲ့သို့မှတ်ထင်တော်မူကြကုန်၏ထို့ကြောင့်ယုံနံခန္ဓာမှကဲ့နှံ့သမျှကင်းမှုရာနိရောဓတမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူကြ၏ထိုတမဘတ်အတွင်း၌ခံစားမှုလုံးဝမရှိနန္ဒရားနှင့်အချို့ယုံများအသည့်မဖြစ်ဘဲရက်စဲနေခြင်းသာသည်ထိုရက်စဲခြင်းသည်ပင်ချမ်းသာသေးလျင်ယုံနံအားလုံးချုပ်ငိမ့်နေသောနိဗ္ဗာန်သည်အဘယ်မှမချမ်းသာဘဲရှိအပ်နည်
0: းထင်ရှားရှိသောနိဗ္ဗာန်ထိုတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဓာတ်၏တရားမြတ်သည်ဘာမျှမရှိသောအဘာဝပြည့်ညတ်မဟုတ်ပါအများဆိုင်ပုံပစ္စည်းကဲ့သို့တဘာဒီလည်းမဟုတ်ပါကိုယ်နိဗ္ဗာန်နှင့်ကိုအတီးတီးရှိကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပင်ယဟန္တာအရှင်တို့သည်ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိစဉ်မိမိသိအပ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလျက်ဖလတမဘဝင်စား၍နေလေရှိကြပါသည် ထိုသမဘဝင်စားခိုင်း၌

0: နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြု၍နေရသည်မှာအလွန်ဒုက္ခရှိပါသည်တဲ့ထို့ကြောင့်ပင်ထေရထေရီအလီလီတို့ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံခံနေဝယ်ဥရန်ကျူးကယုံနံခန္ဓာဝင်ကြီးကိုအပိသက်ပြစ်ချတော်မူကြပါသည
1: ်ယရဏတုတ်ပါဠိတော်ခယံဝိရာကံအမတံပဏိတံယတ္တစကာတိတ်ကြမူနီတမဟိတောနတေနဓမ္မေနတမထိကိဉ္စီဣဒံပိဓမ္မေယရဏံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတန်တံဖြစ်ပြက်မဆက်အငိမ့်တဖြင့်မပြဘုံသေးအေးမြဘေထသောခယံယုံနံအစူစူအပူခတ်သိင်ကုံချင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပေထသောဝိရာကံယုံနံအဆက်အကုံပြက်သဖြင့်မတတ်မဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပေထသောအမတံဇရမရဏရှာမရအောင်ကာလဘုံသည်အမတေလည်းဖြစ်ပေထသောပဏိတံအရသာရှိစားပွေဤတို့တိ၍မဝမွန်မြတ်ပေထသောယန္တမံအတ္တံခတနိဗ္ဗာနတ္တအကျင့်တရားတော်မြတ်ကိုတမဟိတောဘာဝနာကမ္မထံလွန်ကျိုးပန်းသဖြင့်စိတ်စွမ်းတည်ပြီးတမာရိရှိတော်မူသောတက်ကြမူနိတာဂီနွယ်ဘွားငါတို့ဖရာသည်ဧသကဘောဓိအောင်မြေပလင်ပွေ၌လေးတွေသစ္စာတိတော်ခါဝဲကောင်းစွာလှလှရတော်မူခဲ့လေပြီတင်နာဓမ္မနအသင်ခတနိဗ္ဗာနတ္တထိုတရားတော်မြတ်နှင့်တမန်တန်းတူထား၍ရှုစားလောက်သောကင်စီတမျိုးတခြားတရားဆိုင်ရာတစုံတစ်ခုသောယရနာသည်နအတ္ထိလူပုံနတ်ရောက်အကုန်ပတ်အောင်မှွေနှောက်ရှာဖွေမရှိပါချေဓမ္မေအတ္တံခတနိဗ္ဗာနတ္တတရားမြတ်၌ပဏိတံတရားများစွာယရနာတက်ကဲတာမြတ်မွန်တုပဲ့လွန်သာဣဒံပိယရနံယရနာဖြစ်ကြောင်းကောင်းထက်ကောင်းသည့်ဂုံပေါင်းကိုချုံဤခယဝိရာကစသောဂုံတော်သည်အဋ္ဌိစင်စစ်ဧကံအမှန်မသွေရှိပါပေ၏ဣဒိနသစ္ဆေနမှန်ကန်လှစွာဤဝစီသစ္စာကြောင့်ပါဏိနံဘေးရန်ခတ်သိင်းအေးငြိမ့်ကြလို့များလူဘို့တို့အားသူဝတိတင့်တယ်ဖို့ရန်အတန်တန်ဖြင့်ဘေးရန်ခတ်သိင်းအေးငြိမ့်ခြင်းသည်ဟောတုစင်စက်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းနိဗ္ဗာန်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံမည
0: ်မဟာတုတ္တနာတုတ်တော်အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ခြင်းအရှင်အာနန္ဒာသည်ပြိဋိဘံစံတော်မူရာညောင်ဆောင်ငယ်၌လျောင်းတော်မူသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာအားလျှောက်ထားသည်မှာမြတ်စွာဘုရားတင်းငယ်သောမြေအနေထားမငြိမ့်ညွတ်သောအခြားမြို့ကြီးများ၏အခက်အလက်ဖြစ်သောဤမြို့ကလေး၌ပြိဋိဘံစံတော်မမူသည်မှာအခြားသောသံပါရာဇဂျူတာဝိထိသာသောမြို့ကြီးများ၌ပြိဋိဘံစံတဲ့မာသည်ထိုမြို့များ၌ရှိကြသောမင်းပုံနာတတိတကြွေတို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အလောင်းတော်ကိုပူဇော်ကြပါလိမ့်မည်ဤသို့လျှောက်သောအခ
1: ါကုသဝတိမင်းနေပြီအာနန္ဒာဤကောသိန်နာယုံမြို့ကိုမြို့ကြီးများ၏အခက်အလက်နှင့်တူသောမြို့ငယ်ကလေးဟုမပြောနှင်ငါဖျားသည်ဤမြို့နေရာ၌မဟာတုတ္တနာစัจจမင်းဖြစ်စဉ်ကကုသဝရီမြည်သောနေပြည်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီထိုကုသဝရီမင်းနေပြည်သည်အလျား12ယူဇနာအနန်9ယူဇနာတိုင်အောင်ကျယ်ဝန်း၏အာလကမန္တာမြည်သောနတ်တို့၏မင်းနေပြည်ကဲ့သို့တာယာဝါပြောအစာပေါ်၏မြို့နေသူလူအများရှိ၏လူအမျိုးစုံလည်းရောပြွန်းနေ၏စင်တန်မြင်းတန်ယထာတန်တိမောက်တန်တို့ဖြင့်အလွန်စီစီညာညာရှိ၏စားလဲကြပါတောက်လဲကြပါဟုပြေကြော်တန်လဲညာလျက်နေ၏မြို့ရွာဟူသည်ယဟန်တော်များ၏ကြောင်းတိုက်ကဲ့သို့စိတ်ငြိမ်မနေရာသို့သောအတန်ချက်စစ်တို့ဖြင့်ဆူညာခြင်းကသူများအနှောင့်အယှက်ဖြစ်၍ရိုင်းသည
0: ်မြို့ရိုးခုနှစ်ထပ်အာနန္ဒာကုသဝတိမင်းနေပြည်ကိုမြို့ရိုးခုနှစ်ထပ်ဖြင့်ကာယံအပ်၏ရွှေမြို့ယိုငွေမြို့ယိုကြောက်မြက်ရွယ်မြို့ယိုဖန်မြို့ယိုပရမညာနေမြို့ယိုပရမညာပြောက်မြို့ယိုယရနာပေါင်းစုံမြို့ယိုဤတို့မြို့ယိုခုနှစ်ထပ်ဖြင့်ကာယံအပ်၏
1: တကားခုနှစ်ထပ်မြို့ယိုတစ်ထပ်တစ်ထပ်၌ရွှေတကားပေါက်စသောအဖြစ်တကားပေါက်လည်းခုနှစ်ပေါက်ရှိ၏တကားတစ်ပေါက်တစ်ပေါက်၌ခုနှစ်တန်ခုနှစ်တန်သော တကားတိုင်တို့ကိုစိုက်ထားအပ်ကုန်၏တကားတိုင်တတိုင်းတရင်15,000လုံးပတ်ရှိ၍15,000မြေဝင်နဲ့အောင်စိုက်ထားအပ်၏အမြင်အားဖြင့်လူဤလက်ခုတ်တစ်ဖောင်12ပြန်လောက်မြင့်၏ထိုတကားတိုင်တို့တွင်တချို့ကရွှေတိုင်တချို့ကငွေတိုင်စသောအားဖြင့်မြို့ရိုးကဲ့သို့5မျိုးရှိသည
0: ်ထမ်းမြင်အစဉ်5ထပ်တဲရုဖြင့်ရောပြွန်းသောညဉ့်ညာသောမြေအပြင်ဝေမြို့ရိုး5ထပ်တို့၏အကြား၌ထမ်းပင်အစဉ်5ထပ်ရှိကုန်၏အမြင့်အားဖြင့်အတောင်80ရှိကုန်၏ရွှေထမ်းပင်အစဉ်ငွေထမ်းပင်အစဉ်စသောအားဖြင့်ရတနာ5ပါးဖြင့်ပြီးသောထမ်းပင်အစဉ်များဖြစ်၏လေတိုက်သောအခါထမ်းပင်များ၏အရွက်တို့မှတာယာနာပြောဝဲအတန်များပေါ်ထွက်ကုန်၏ထိုအတန်သည်ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်သူတည်အပ်သောဒုရိယတန်နှင့်တူ၏ထိုအခါတုန်းကတေတောက်ကျူးတို့သည်ထိုထမ်းရွက်တို့၏အတန်ဖြင့်ကကြခုံကြမြူးပျော်ကြလေသည
1: ်ဥပုံဆောင်ရွက်ကောင်းမှုတို့ကိုဆင်ញင်ခြင်းမဟာသုဒ္ဓတနာမင်းသည်ဥပုံနေတိုင်း၌နန်းနဲ့စောစောကပင်တသိန်းကုန်အလှကိုလှူလေရှိ၏ထို့နောက်နဒာရေအိုး16လုံးတို့ဖြင့်ကောင်းလျှော်ရေချိုးပြီး၍နန်းနဲ့စာသုံးဆောင်တော်မူသည်ထို့နောက်ဥပုံဆောင်သုံးမြေလျင်တန်ရှင်းဖြူစင်သောအဝတ်ကိုလက်ကတော့တင်၍နန်းတော်ပြတ်တတ်၏အထက်ထက်ဝယ်တင်မလင်ခွေ၍ထိုင်နေကမိမိဒါနသီလစသောကောင်းမှုအပေါင်းကိုဆင်ခြင်လေးရှိ
0: ၏ဆက်ကြာယရနာဆက်ရောက်လာခြင်းထိုဥပုံနေ၌လေထိုကဲ့သို့အလှကြီးပေးပြီးလျင်ဥပုံဆောင်သုံး၍မိမိကောင်းမှုကိုဆင်ခြင်နေစဉ်မြို့သူမြို့သားလူအများတို့လည်းညနေစာထမင်းစားပြီး၍မိမိတို့အိမ်တကားပေါက်အနီးဝယ်ခင်းထားအပ်သောကြယ်၌ထိုင်၍စကားစမြည်ပြောဆိုနေကြကုန်စဉ်လမ်း၌ကလေးများလည်းကစားနေကြကုန်စဉ်အရှိကောင်းကင်၌လပြည့်ဝန်းကြီး20ထွက်လာတဲ့ကဲ့သို့ထင်ရလောက်အောင်လနှင့်ပြိုင်တူအယောင်အဝန်းတစ်ခုပေါ်လာလေသည်လူတို့သည်တအံ့တအောကြည့်ရှုပြောဆိုနေကြစဉ်အယောင်အဝန်းတစ်ခုသည်လပြည့်ဝန်းမှတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာ၍အောက်ဖက်သို့နီးကနီးကကုသဝတီနေပြည်တော်သို့ရှေ့ရှုလာလေသည်လူအများလည်းစัจ जा ယရနာလာရာသို့ရှေ့ရှုသွားကြကုန်၏ထိုစัจ जा ယရနာသည်လည်းမဟာတုဒ္ဒနာမင်း၏အကျိုးမှာမိမိလာရကြောင်းကိုသိစေတဲ့ကဲ့သို့မြို့ရိုးအထက်၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လှည့်ပြီးမှနန်းတော်ကိုလက်ရရဲ့လှည့်၍ရှင်သိခံသောပလင်ဤတရားအရ၌အလွန်လဲမမြင့်အလွန်လဲမနှိမ့်ပဲနဒာပန်းစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်လိုသူတို့လှမ်း၍၎င်းပြစ်တင်၍၎င်းလွယ်ကူစွာပူဇော်နိုင်လောက်သောအရ၌ရက်တည်လေသည
1: ်စัจ जा ယရနာကိုကြည့်ရှုခြင်းမဟာသုဒ္ဓနာမင်းသည်ထဲ့ဝဲပွဲခွေထိုင်နေ၍မိမိဤကောင်းမှုတို့ကိုဆင်ញင်နေစဉ်နန်းတော်ဤတကားပေါက်တို့မှဝင်လာသောအယောင်အဝါကိုမြင်ရ၍ထိုအယံအဝါပေါ်လာရာအရက်ကိုကြည့်ရှုလို့သောဆန္ဒဖြစ်နေစဉ်အချွေးအယံအပေါင်းကအလွန်ချက်စရာကောင်းသောစကားလက်ဆောင်ဖြင့်လာ၍စัจ जा ယရဏဆိုက်ရောက်နေပါကြောင်းကိုတတော်ဦးတင်ကြလေသည်ထိုအခါမဟာသုဒ္ဓနာမင်းသည်လွန်စွာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သောပီတိသောမနတာစိတ်ဖြင့်တကိုယ်လုံးပြန့်နှံ့၍တင်မလင်ခွေကိုဖြည်ပြီးလျှင်ရှင်သိခံသောတကားအနည်းသို့သွား၍ထိုစัจ जा ယရဏကိုမြင်ရသောအခါငါသည်စัจ जा မင်းဖြစ်လေသလားဟုစဉ်းစားမိလေ၏
0: စัจ जा ယရနာ၏အကြောင်းအရာစัจ जा ယရနာဟုသည်ယခုအခါမြင်နေရသောလှဲပင်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသောဆက်ဝိုင်းတစ်မျိုးပင်သည်ထိုဆက်ဝိုင်း၌အကန့်ဒေါဆန်ဟုခေါ်အပ်သောအရာဝတ္ထုသည်တထောင်တိတိပါရှိ၏ယခုလှဲပင်များကဲ့သို့အကန့်ဒေါဆန်တို့၏ဘေးပတ်လည်၌အကုတ်တကူပါရှိ၏အလေတဲ့တဲ့၌ပဒောင်းလဲပါရှိ၏သို့သောထိုပဒောင်းသည်ဝင်ရိုးထိုးလောက်အောင်ထုတ်ချင်းပေါက်သောအပေါက်မဟုတ်ဘေးနှစ်ဖက်၌အပေါက်အရာသာရှိသည်ထိုပဒောင်းသည်အိန္ဒနီလာပရမျာအတိပီ၏အလေ၌အပေါက်နေရာသည်အလွန်ကောင်းသောငွေအတိပီ၏ထိုပဒောင်းအပေါက်၌တန်ရှင်းစင်ကြယ်၍ပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသောသွားပုံတံပါရှိ၏ခွေးသွားစိတ်မျိုးသည်ထိုသွားပုံတံကြောင့်စัจ जा ယရနာသည်ပြုံးနေတဲ့ကဲ့သို့တင့်တယ်၏ထိုပရောင်းပေါက်သည်လာဝန်းကဲ့သို့ဝန်းဝိုင်း၏နှစ်ဖက်အစွန်းတို့၌ငွေပြားဖြင့်ကွက်ထား၏ပရောင်း၌၎င်းပရောင်းအပေါက်၌၎င်းပတ်ဝန်းကျင်ငွေပြားတို့၌၎င်းအရေးအသားကလေးတွေအလွန်ထင်ရှားစွာပေါ်နေ၏ ပရောင်းနေအကွတ်တို့၏အကြား၌အကန့်တောက်ဆန်တို့ကိုယရနာခုနှစ်ပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားအပ်၏။နေရောင်ကဲ့သို့အရောင်လဲထွက်ကုန်၏။ထိုအကန့်တောက်ဆန်တို့၌အရေးအကြောင်းတို့သည်တချို့ကရေအိုးငယ်ပုံတံရှိ၍တချို့ကဗရမားရွယ်လုံးငယ်ပုံတံရှိ၏။သူနေရာနဲ့သူလှပအောင်ခွဲခြားထားသောကြောင့်ထိုအကန့်တောက်ဆန်တို့သည်အလွန်ကြိရှိဝဲတင့်တယ်ကုန်၏အကန့်တောက်ဆန်တို့၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအကွတ်တကူသည်လည်းတက်တဆနေရောင်အပေါင်းကဲ့သို့နေမြန်းသောတန့်ရှင်းသောပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသောတန်တာခေါ်သောယရနာများဖြစ်ကြ၏အကွတ်တကူအဆက်ဆက်တို့၌နေမြန်းသောဇဘူးရစ်ရွှေပြားတို့သည်အကုတ်တကူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာအောင်လုံးသောအရေးအသားတို့ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားထင်ရှားကုန်၏အကုတ်တကူအဝိုင်း၏ဘေးအပြင်၌ကယခုအခါလဲဘင်းတို့၌ပတ်ဝန်းကျင်အစုံးဝေတတ်ထားအပ်သောတံပတ်ဆက်ဘင်းတို့၌ပတ်ဝန်းကျင်အစုံးဝေတတ်ထားအပ်သောတာယာတို့ကဲ့သို့နေရာမျိုး၌ကအကန့်တောက်ဆန်၁၀ခု၁၀ခုတို့၏အကြားတိုင်အောင်ဝင်သွားသောတန်တာရိုးတံရှိ၏ထိုတန်တာယူရန်၌ပလွေကဲ့သို့ဝိုင်းဝန်းသောအပေါက်ရှိရကအပြင်ဘက်ကလေဟူယူ၌၏ထို့ကြောင့်ကောင်းငင်သို့လေသောအခါထိုအပေါက်တို့မှဝင်လာသောလေသံသည်ကျွမ်းကျင်သူတို့တိအပ်သောဒုရိယသံကဲ့သို့အလွန်သားရဝဲကောင်း၏ထိုတန်တာယူရန်၏အထက်၌ထီးဖြူပါရှိ၏ထိုထီးဖြူ၏ဘေးနှစ်ဖက်တို့၌တွဲလျားကြသောပန်းကုံးအစဉ်အတန်းနှစ်တန်းပါရှိ၏ထို့ကြောင့်အကန့်တောက်ဆန်၁၀ခု၁၀ခုတို့၏အကြာအကြာ၌တဏှာယူရန်တစ်ခုတစ်ခုပါသောကြောင့်ဆက်ကြယရနာဝေတဏှာယူရန်ပေါင်း၁၀၀ရှိ၏တဏှာယူရန်၁၀၀ဤအပေါ်၌ထီးဖြူ၁၀၀ရှိ၏ထီးဖြူဤဝဲရ၌ပန်းကုံအစီပေါင်း၂၀၀ရှိ၏ထိုမြောက်သောအဆောင်အယောင်ဖြင့်တင့်တယ်သောအကွတ်တကူအဝန်အဝိုင်းဝေနှစ်ဖက်သောဘရောင်းပေါက်တို့၏အစုံ၌ခြင်သိနှုတ်ခမ်းကဲ့သို့အပေါက်ဝါနှစ်ခုရှိ၏သူအပေါက်ဝါနှစ်ခုမှပလဲသွယ်နှစ်ခုတို့သည်တွဲရွယ်ရွယ်ဆွဲနေကြကုန်၏ထိုပလဲသွယ်တို့သည်တသွယ်မကစုပေါင်း၍တည်နေသောကြောင့်တသွယ်တသွယ်လျင်ထမ်းနေလုံးပမာဏရှိ၏လားပြေဝန်း၏အယောင်အပေါင်းကဲ့သို့အလွန်တင့်တယ်ကုန်၏ထိုစัจ जा ယရနာသည်ကောင်းငင်သို့လဲ၍သွားသောအခါထိုပလဲသွယ်နှစ်သွယ်တို့ကလည်းဝေးရာရာပဲ၌လှက်ပတ်လျက်လဲနေသောကြောင့်စัจ जा ကြီးသုံးခုတို့တပေါင်းတည်းလဲနေတကဲ့သို့ထင်ရပေသည်ဤကစัจ जा ယရနာ၏အကြောင်းအရာတည်
1: းစัจ जा ယရနာကိုလဲစေခြင်းမဟာသုဒ္ဓတနာမင်းသည်စัจ जा ယရနာကိုမြင်ရသောအခါခြုံထားအပ်သောအဝတ်ကိုလက်ကတော့တင်မြည်လျင်လက်ဝဲလက်ဖြင့်ရွှေကြ áo ကိုကန်၍လက်ရလက်ဖြင့်စัจ जा ယရနာ၏အထက်၌ရေကိုတွန်းလောင်းရင်းအရှင်စัจ जा ယရနာလဲတော်မူပါအရှင်စัจ जा ယရနာအောင်းတော်မူပါဟုပြောဆိုလေသည်ထိုစကား၏အထာမဲ့၌ပင်စัจ जा ယရနာသည်မဟာသုဒ္ဓတနာမင်းကိုဆောင်ယူကာကောင်းငင်သို့တက်သွား၍အစဆုံးလည်ခြင်းဖြင့်လည်၏ထိုချိန်မှစ၍မဟာသုဒ္ဓတနာမင်းကိုစัจ जा ယရနာအရှင်စัจ जा မင်းဟုခေါ်နိုင်လေသည်စัจ जा ယရနာကောင်းငင်သို့တက်သောအခါမင်း၏အချွေအရံဖြစ်သောနန်းတွင်သူလူအများနှင့်တကားအင်းရှင်မင်းစသောအချွေရံများလဲကောင်းကင်သို့လိုက်သွား၍မင်းကိုခြံရံကြလေသည်
0: တိုင်းသူပြည်သားများလိုက်ပါဘုံလိုက်လူသောတိုင်းသူပြည်သားတို့လိုက်နိုင်ခြင်းအကျိုးမှာမြို့တော်၌စီလေစေ၏များစွာသောလူတို့ကစัจ जा ယရနာ၏အတန်ကိုကြားတော့ကပင်မိမိတို့ကိစ္စကိုပယ်၍နသာပန်းစသည်ကိုလက်ဆွဲကုန်လျက်စွဝေးပြီးဖြစ်၏ထိုလူအပေါင်းတို့သည်လည်းကောင်းကင်သို့လိုက်သွား၍စัจ जा မင်းကိုခြံရံကြကုန်၏မင်းနှင့်အတူလိုက်လိုသောစိတ်ရှိသူဟူသည်မသည်ကောင်းကင်သို့ရောက်နိုင်ကြသည်သာအင်းဤအဖြစ်စัจ जा ယရနာ၏နောက်၌စัจ जा မင်း၏အချမ်းအယံပြိတ္တသည်အလျားအနံတဆက်နှယုဇနာရှိ၏ထိုပြိတ္တတွင်အင်္ဂါချုပ်ရင်းသူလည်းမပါအဝတ်အစားညံ့နွမ်းသူလည်းမပါတန်ရှင်းသောအဝတ်ကိုသာဝတ်၍လိုက်ပါကြလေသည်
1: စัจ जा ယရနာလှဲ့လေပေါ့စัจ जा ယရနာသည်ထိုပရိသတ်ကြီးကိုဆောင်ယူ၍တစ်ပင်ထိပ်ဖျားတို့၏အထက်၌အလွန်လဲမမြင်အလွန်လဲမနိုင်သောကောင်းကင်အရက်ဖြင့်လှဲ့လေ၏စัจ जा ယရနာပရိသတ်သည်တစ်ပင်တို့၏အပွင့်အသည့်အညွန့်တို့ကိုခူးလိုလျင်လက်လှမ်း၍ခူးနိုင်၏မြင်၌တည်သူလူတို့ကလည်းဤသူသည်စัจ जा မင်းဤသူသည်အိမ်ရှင်းမင်းဤသူသည်စက်သူကြီး ဤသို့ကွဲကွဲပြားပြားမြင်နိုင်၏ပရိသတ်အများတွင်ရက်လိုသူကရက်၍လိုက်နိုင်၏ထိုင်လိုသူကထိုင်၍လိုက်နိုင်၏လျောင်းလိုသူကလျောင်း၍လိုက်နိုင်၏ပုံဆွဲခြင်းစသောအတက်ကိုတက်သူတို့ကလည်းမိမိတို့ကိစ္စကိုပြည့်၍လိုက်နိုင်ကုန်၏ဤသို့လှဲ့လေသွားလာနေသောစัจ जा ယရနာသည်ပြအပ်ပြီးသောပရိသတ်ကြီးကိုဆောင်၍မျက်မှုတောင်းဤဝဲဘက်ကြသောမဟာသမုဒ္ဒရာဤအထက်အရက်ဖြင့်ယူဇနာ9000ရှိသောအရှိကျွန်းသို့သွားလေသည
0: ်အရှိကျွန်းမင်းများစัจ जा မင်း၏ပရိသတ်သည်အဝေါ်အဝိုင်းအားဖြင့်36ယူဇနာရှိ၏ထိုမြောက်လောက်သောပရိသတ်တို့နေထိုင်လောက်သောအစာအာဟာရလည်းရလွယ်သောအရိပ်ရေတို့နှင့်လည်းပြည့်စုံသောတန်ရှင်းစင်ကြဲသောမြေအပြင်ရှိသောအရက်ဤအထက်အဖို့၌ထိုစัจ जा ယရနာသည်ရက်တည်နေ၏စัจ जा ယရနာရက်နေသောကြောင့်လိုက်ပါလာသောလူအပေါင်းလည်းတက်ဆင်း၍ရေချိုးခြင်းစားတောက်ခြင်းစသောအလိုရှိရာကိစ္စကိုပြု၍နေကြစဉ်စัจ जा မင်းလည်းထိုအရက်၌စိတ်အင်္ဂါ၄ပါးနှင့်တကွခိတနေထိုင်လေသည်စัจ जा မင်းရောက်လာသောအခါအရှိကျွန်း၌နေကြသောမင်းအများတို့သည်အခြားမင်းတစ်ပါးရောက်လာပြီဟုကြားရတော့လေစัจ जा ယရနာ၏တကူကြောင့်စစ်တီဘူပါဆုယုံမှုကိုမပြုကြဘဲမိမိတို့၏စည်းစိမ်အားလျော်စွာလက်ဆောင်ယူပြီးလျင်မဟာရာဇာကြွတော်မူပါအရှင်မင်းမြတ်၏ကြွလာခြင်းသည်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ပြုဖို့ရာအလုရှိလျင်အမိန့်ပေးတော်မူပါဤသို့တန်တော်ဥတင်ကြသောအခါ
1: စัจ जा မင်း၏ဩဝါဒစัจ जा မင်းသည်အလွန်ချောသာသောအတန်ဖြင့်ပါဏာတိပါဒစသောအမှုတို့၏အပြစ်ကိုပြော၍သူ့အသက်ကိုမတတ်ထိုက်ပါဥစ္စာရှင်တို့ကြည်ကျင်နဲ့နဲ့မပေးအပ်သောသူ့ဥစ္စာကိုမယူတိုက်ပါကာမဂုဏ်တို့၌မတော်မတရားမှားမှားယွင်းယွင်းမပြုတ်ထိုက်ပါမုသားမပြောထိုက်ပါသေးကြီးအရက်ကိုမတောက်ထိုက်ပါဤတို့ငါးပါးသီလစောင့်ထိန်ဖို့ရန်ပြော၍အခွန်အတောက်ကောက်ခံရ၌လည်းရှင်မင်းကောင်းတို့၏အစဉ်အလာအတိုင်းသာကောက်ခံကြပါဟုပြောလေသည်အာလုံသောမင်းများလည်းမဟာသုဒ္ဓတနာစัจ जा မင်းဤနောက်လိုက်အဖြစ်ဖြင့်ဝန်ခံကြလေသည
0: ်တမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့တက်ဆင်းခြင်းအရှိကျွန်း၌မင်းအများကိုဩဝါဒပေးပြီးသောအခါလိုက်ပါလာသောလူအများလည်းနနက်စာစားပြီးပြီဖြစ်၍စัจ जा ယရနာသည်မဟာသုဒ္ဓတနာမင်းဤအလိုအားဖြင့်ကောင်းငင်သို့တက်ပြီးလျင်မြင့်မူတောင်ဤအရှိဘက်တမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့တက်ဆင်းလေသည်စัจ जा ယရနာဆင်းလာသောအခါရေပြင်သည်လည်းရှေးဥစွာအောက်သို့ရှော၍ရှော၍သွား၏တယူဇနာမြအောက်သို့ရောက်သောအခါဘေးပတ်ပတ်လေရေပြင်ကြီးကကြောက်မြင့်ရွယ်နယံကြီးကထားတကဲ့သို့တည်နေ၏တယူဇနာမြလောက်သောရေပြင်ပေါ်၌စัจ जा ယရနာရက်တည်နေ၏သမုဒ္ဒရာအပြင်ဝဲအမျိုးမျိုးသောယရနာတို့သည်ထိုအရက်၌ပြည့်နေကုန်၏စัจ जा မင်းပရိသတ်သည်ယရနာတို့ကိုအလိုရှိတိုင်းယူကြ၏ထိုသို့ယူပြီးသောအခါစัจ जा ယရနာသည်ပြန်၍ဆုတ်လာ၏စัจ जा ယရနာပြန်၍ဆုတ်လာသောအခါလာတော့ကနောက်ဆုံးဖြစ်သောပရိသတ်သည်ရှေ့ကဖြစ်နေ၏စัจ जा မင်းသည်အလယ်၌ရောက်နေ၏စัจ जा ယရနာသည်အဆုံး၌ဖြစ်နေ၏သမုဒ္ဒရာ၏အပြင်သည်ပြန်၍ဆုတ်သွားသောစัจ जा ယရနာနှင့်ကွဲကွာရမည်ကိုမခံနိုင်တကဲ့သို့လည်နေသောစัจ जा ယရနာ၏အကုတ်တကူကိုထိလျက်ထိလျက်လိုက်လာသည
1: ်တောင်ကျွန်းစသည်သို့လှည့်လည်တော်မူခြင်းဤနည်းအားဖြင့်စัจ जा မင်းသည်အရှိမဟာသမုဒ္ဒရာအဆုံးအပိုင်းအခြားရှိသောအရှိကျွန်းကိုအောင်းတော်မူပြီး၍တောင်သမုဒ္ဒရာအပိုင်းအခြားရှိသောတောင်ကျွန်းကိုအောင်းတော်မူလိုသောကြောင့်စัจ जा ယရနာညွန်ပြအပ်သောလမ်းဖြင့်မြင့်မတော်ဤတောင်ဘက်သမုဒ္ဒရာသို့ရှေ့ရှုသွားပြီးလျင်တောင်ကျွန်းသို့ရောက်သောအခါစัจ जा ယရနာရပ်တန့်ပုံတောင်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းအများတို့လာရောက်ခါးစားကြပုံထိုမင်းများကိုဩဝါဒပေးပြီး၍တောင်ကျွန်းသမုဒ္ဒရာ၌သက်ဆန်းပုံပြန်လာပုံအစီအစဉ်မှာအရှိကျွန်းအတိုင်းပင်ဒီတောင်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းများနှင့်တကွတောင်သမုဒ္ဒရာကိုအောင်းနိုင်ပြီး၍အနောက်ကျွန်း၌နေသောမင်းများနှင့်တကွအနောက်သမုဒ္ဒရာကိုအောင်းနိုင်ပုံကို၎င်းထို့နောက်မြောက်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းများနှင့်တကွမြောက်သမုဒ္ဒရာကိုအောင်းနိုင်ပုံကို၎င်းရှင်းဤအတိုင်းပင်သိနိုင်ပါပြီဤသို့အောင်းနိုင်ပြီးသောအခါရောက်မှသမုဒ္ဒရာ၄ဆင့်အဆုံးအပိုင်းအခြားရှိသောလေကျွန်းလုံးကိုအစိုးရသောစัจ जा မင်းဟုဆိုရပေသည်ထို့သောသမုဒ္ဒရာလေးစင်းအပန်းအခြားရှိသောလေကျွန်းလုံးကိုအောင်ပြီး၍စัจ जा ယရနာညွန်ပြအပ်သောကောင်းကင်လမ်းဖြင့်မိမိ၏ကုသဝရီနေပြည်တော်သို့ပြန်လာခဲ့၏ ပြန်ရောက်သောအခါစัจ जा ရဏသည်နန်းတော်အတွင်းဤတကားပေါက်ကိုတစားဆင်တကဲ့သို့ရက်တည်နေ၏ညကာလ၌မီးထွန်းပွေမလို့စัจ जा ရဏအယောင်သည်သာညအမောင်ကိုပယ်နိုင်၏အမောင်ကိုအလိုရှိသူတို့အတွက်မှအမောင်လည်းရနိုင်ပါ၏ဤကားစัจ जा ရဏဖြင့်လေကျွန်းလုံးလှဲ့လေပုံနှင့်အောင်နိုင်ပုံအစဉ်သည
2: ်384ခုနှစ်သဒ္ဓမောနပြည်နေ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားတော်သဗ္ဗညဖလတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညဖလတုတ်ဟောခဲ့တာဟာဒီတသောမောလာပြည်နေ့တနေ့မှဟောခဲ့တာဖြစ်လို့တသောမောလာပြည်နေ့တိုင်းကိုသဗ္ဗညဖလအခါတော်နေ့လို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတ်တရထိတုတ်ကိုနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြန်လေးဟောပြပေးမှဖြစ်တယ်ရခိုင်တော်လည်းဟောခဲ့ဘူးတယ်အခုဒီတက်ကတော့အနှစ်ချုပ်ထိတုတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိကြရအောင်သုတ္တမပါတဲ့သက္ကယတ္တိအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့သမဏေဖလသုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးရနေစားပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကရာဇကျို့မြို့ရှိဝကရဲ့တည့်ရဥယျာဉ်ထဲမှာရှင်တော်ပေါင်း1250တဲ့အတူတူကသရင်သုံးနေတယ်အဲ့တော့ရာဇကျို့မှာမြတ်စွာဘုရားသရဉ်သုံးတဲ့ကျောင်းတွေကပရမသုံးသရဉ်သုံးတာတော့ဝိတုဝ။ဝိတုဝနည်းနည်းလှမ်းနေ။ဝိတုဝနည်းနည်းလှမ်းတော့သွားရလိုက်မြို့နဲ့ပို့ပြီးတော့နေတဲ့ဇိဝကရဲ့တရက်ချံပေါ့နော်။အဲ့ဒါဥယျာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဇိဝကရဲ့တရက်ချံ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသရဉ်သုံးတယ်ရှိဝကကိုကောမာရပိဿာဆိုရယ်ရှိဝကတ္တကောမာရပိဿာတာအဘဝတိရှိဝကကိုကောမာရပိဿာဆိုရယ်အသုံးနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဠိစာပေအထက်ကရာရိယဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောမာရပိဿာဆိုတာကုမာရပတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးလားကုမာရဆိုတာမင်းသားပတ္တဆိုတာဘွေးစားတာဖေဝိတရမင်းကြီးရဲ့သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အဖေရမင်းသားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဖေရမင်းသားကနေပြီးတော့ရှိဝကပေါ့ဆာလေးကိုဘွေးစားခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ရှိဝကတ္တကောမာရပိစ္ဆတာအဘိယမင်းသားရဲ့ပွေးစားတာဇိဝကလို့ဒီလိုခေါ်ကြတယ်အတူဘာကြောင့်ပွေးစားတာတုံးဆိုအချင်းညွတ်ပြောမယ်ဆိုသူ့မိကသူ့ကိုမွေးပြီးတဲ့အခါမှာမြို့ပြင်မှာသွားပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်တာအပြစ်ခံရတော့ဒီကလေးလေးကစွန့်ပြစ်ခံရတဲ့ကလေးအဲသူကပုံကံရှိတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပြင်ပြစ်ထားတဲ့အခါမှာကြီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ထိကလေးလေးနားမှာဝိုင်းအောင်နေကြတယ်ဒီပြင်အကောင်မလောင်နေမလောင်ကြီးတွေကဝိုင်းနေကြတယ်အဲ့တော့ခုနအဖေကမင်းသားကမျိုးပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြီးတွေအုံနေတာကိုတွေ့တော့ဟေးဟိုမှာကြီးတွေအုံနေတယ်ဘာလဲသွားကြည့်ကြသာဆိုတော့ကလေးလေးဆိုတရားဟဲ့အသက်ရှင်နေရလားလို့ဆိုရှင်မသေးတယ်အသက်ရှင်နေပါဆိုတော့ရှင်သေးလားရှင်မသေးတယ်ဆိုစကားကိုပါဠိလိုပြောတော့အခါစီဝတိအသက်ရှင်သေးလားလို့ဆိုစီဝတိရှင်ပါသေးတယ်လို့ပြောတော့သူကစီဝကလို့နာမည်ပေးတာနော်အသက်ရှင်နေရဲ့တွေ့ရလို့စီဝကဒါနဲ့ အဘယမင်းသားကအေးငါအိမ်ကိုပို့လိုက်ဒီကလေးလေးခ ्यू ဆိုင်ပြီးတော့ဆောင်းချောက်ထားကြဒီကလေးလေးကိုကြွေးထားကြလို့ဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဆာလေးရှိသေးတယ်နော်မွေးပြီကသာလေးပြစ်ထားတာအပြင်မှာအဲ့လိုပြစ်ခံရတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာတွေ့ချောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုမိဘကမွေးပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်ကလေးလေးကိုအဘိအမေနာကကောင်းယူမွေးစားထားလို့ပါဠိစာပေမှာသူ့ကိုပြောတဲ့ရှိဝကတ္တကောမာရာဖိသတအဘိအမေနာမွေးစားတဲ့ရှိဝကတို့လိုမှတ်တတ်တယ်သို့သောအင်္ဂလိပ်လိုပြန်နေပါဠိစာပေကိုလေးလာရတဲ့ဥရောပကလူတွေကြတော့ရှိဝကကဆေးဆရာသူတို့ကအဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းအတိုင်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကောမာရပိစဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောမာရပိစဆိုတာကလေးအထုကုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြန်တယ်ပေါ့နော်ကလေးငယ်လေးတွေကိုပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တဲ့ကလေးအထုကုခုခေတ်ဆိုရင်တော့ကလေးအထုကုပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့သူကဘာသာပြန်တယ်အဘယမင်းသားမွေးစားတဲ့လူမပြန်ဘူးကလေးအထုခုဇီဝကဆရာဆိုတာသူတို့တွေဘာလို့ဇီဝကကလေးတွေကူတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းဇီဝကကူပေးတာလူကြီးတွေကကူပေးနေတာသန္နပိသောတာမင်းဆိုရင်ဇီဝကကူပေးတာသာသေကျွန်မရောတထေးတွေတောတိကတထေးတွေတထေးကြော်တွေသူပဲကူပေးတာအဲ့တော့ကလေးအထုခုဆိုတဲ့အတိတ်တွေကသူတို့အတွေးမြတာဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့သမိုင်းကြောင့်အရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားမင်းသားမွေးစားတာတမန်နဲ့သူ့ရဲ့ဇာလန်နဲ့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဘုရားမင်းသားမွေးစားလိုက်လို့သူကနန်းတော်ရောက်သွားတာနန်းတော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ထဲမှာကြည်ပြင်းတာဒါပေမဲ့သူကမင်းသားမဟုတ်ဘူးမင်းသားအနေထားနဲ့ကြည်လာတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမိဘမဲ့လို့တီးကြတယ်ခင်ဗျာအမေဘူးသူမှမသိဘူးဖေဘူးသူမှမသိဘူးမွေးစားထားတဲ့အကောင်ပေါ့အဲ့မှာသူ့ကိုပြောတော့သူတီးတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဖေအမင်းသားကိုမေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဖေကဘယ်သူရောပေါ့အမေကဘယ်သူရောတီးချင်ပါလေမွေးစားမှန်တီးလာတဲ့အခါကျအဲ့တော့အဘိအဘိနာငါမွေးထားတော့ဆိုတော့မင်းကငါသားပေါ့ကွာငါမင်းဖေပဲပေါ့အမေရတော့ဘူးမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးလေးကသူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအေးနန်းတော်မှာဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့အမှုထမ်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ပညာမတက်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နန်းတော်ဆိုတာအလုံးဟာကိုယ်ပညာရနဲ့ကိုယ်အမှုထမ်းရတာဟုတ်အဲ့တော့ပညာမတတ်ရင်မဖြစ်ဘူး။ငါပညာသင်မှဖြစ်မယ်။သူစဉ်းစားဖို့လည်းမတန်ကောင်းဘူးနော်။ငါပညာသင်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူစဉ်းစားတယ်။နန်းတော်မှာပညာသင်ရမယ်။ဘုရင်ရဲ့အမှုရန်လုပ်ဖို့ကပါရရှိတော့ဆိုဓာခုံလန်တို့လုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ထဲဝင်မလား။ဘုရင်နဲ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်တယ်လို့ရမှာလေ။ကိုယ်ရတော့တက်သေးဝင်လို့ရှိရင်ဒါခုတ်လန်တို့စင်စီမြင်းစီအလိုအတက်ရှိတဲ့ရှိခဲ့ကသို့မဟုတ်ဘုရင်ကိုထမင်းချက်ကြွေတဲ့အချက်ပြုတ်လာဖြော်ပြရတဲ့ဝင်မလာနဲ့နန်းတော်ကအမှုထမ်းမဲ့အလုပ်တရားရှိတယ်အဲ့လိုသူကောင်းထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတို့လန်တို့ကင်ပြီးတော့သူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုတာသူစိတ်ကြပါမတတ်မလုပ်ချင်မလုပ်ချင်တော့သူစဉ်းစားတဲ့ထင်မယ်စေပညာအတက်ဟာဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုပ္ပင်ကမံစေပညာအတက်ကမေတ္တာနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ငါစေပညာသိမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပညာသိမယ်ဆိုတော့ तू ကဘသူကမပြောဘူးတိတ်တိတ်အိမ်ကနေထွက်သွားလိုက်တာအရွယ်လေးကလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့လေ ူနန္ဒဟောနေပျောက်သွားလိုက်တာဖျောက်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကတက်ကတိလာဆိုရမျိုးရှိတယ်အခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါကစ္စတန်နေရာမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူကအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ပါကစ္စတန်ဘက်ကိုထွက်သွားခုခေတ်နေပုံနဲ့ဆိုအဲ့ဒီတက်ကတူမှာသွားပြီးတော့ထိတာပမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အယမျက်နာကဖေကလာတာကျောင်းသားတွေကိုပညာမျိုးစုံသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးထံချင်းကတည်းချင်းကပြီးတဲ့အခါမှာသူကဓမ္မဒေဝတိကအနေနဲ့သူချင်းကတည်းဓမ္မဒေဝတိကဆိုတာပါတော့ဆိုဆရာကမပေးဘူးဆရာရဲ့ဝကြီးဝင်ကတော့နော်ဆရာရဲ့ဝိရဝိစာတွေလုပ်တယ်ပတ်သက်ပေးတဲ့နဲ့ကလေးတွေကဆရာဝိရဝိစာလုပ်ဆရာမလုပ်သူကအဲ့ဒီခေတ်ကထုံးစံရှိတယ်အဲ့ဒါပေးတယ်မယ်ဆိုရင်ကိုပညာပဲသိအောင်ပါသူကတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးစီချင်းကပ်ပြီးတော့သူခိုင်းတဲ့ဝိရဝိဆရာကြီးအကုန်လုံးလောက်ပါမယ်သူမှငွေကြေးတင်တာမပါဘူးဆိုတော့ဆရာလည်းအဲ့ဒါခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့သူပညာသိပေးလိုက်တယ်ရှိကစိတ်ပညာသိတဲ့ဆိုတာဟာဘေမက်ဒီဆင်းခစ်ကုန်နော်သစ်ပင်နေနဲ့သစ်ပင်နေရထွက်တဲ့တတိတေဥတ္တဖူရိနဲ့ယောဂကိုခုစားတဲ့ခေတ်ကိုအဲ့ဒီခေတ်ပါအဲ့တော့ဘုဒ္ဓနီဆိုတဲ့ပညာရက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမရှားစုနှစ်ဒုတိယရှားစုနှစ်ဘုဒ္ဓနီရဲ့ပညာရက်ရဲ့ပထမရှားစုပထမရှားစုနှစ်တွင်မှာလူတွေကဘဲအတီးကစာကောင်းနေဘဲပင်ကစာကောင်းနေဘဲဟာကစာကောင်းနေဘဲဟာမစာကောင်းဘူးအဲ့လောက်ပဲတည်တယ်ပထမရာစုဒုတိယရာစုရောက်တဲ့ခါကျတော့တိုးတက်လာတယ်ဘဲပင်ဘဲရွက်ကဘဲယောဂကိုပြောင်းစီတယ်ဆိုတော့တည်လာတယ်စာကောင်းမစာကောင်းတည်တာပထမအဆင့်နောက်ဘာယောဂကိုကုလို့ရတယ်ဘာယောဂကိုပြောင်းစီနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်ကနေ့ခေဘုဒ္ဓတိကျတော့အဲ့ဒါတွေမကတော့နော်သစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအသေးစိတ်ဘယ်လိုစိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောတယ်ဘယ်လိုကာကွယ်တယ်ဒီသစ်ပင်နဲ့ဘယ်လိုပေါက်တယ်ဆိုတာကစာအသေးစိတ်လေးလာတော့ဘုဒ္ဓတိကဒီနေ့ခေမှာတော့ချက်ပြန်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဇီဝကခေတုံးကခုနကဖဲအသီးပဲရွက်ဖဲအမြင့်ကဆေးပဲဝင်နေဘဲဟာကုနိုင်တယ်ဘဲဟာကအစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ၄ကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့အဆင့်ယောဂကုသတဲ့အဆင့်ဒါဇိဝကတို့ပညာသင်တဲ့အချိန်ပိုင်းကအဲ့ဒါလောက်ပဲသိတယ်အဲ့လောက်သိတယ်နောက်ဆုံးသူပညာသင်လိုက်တာ9နှစ်လောက်ထီအောင်ကြာသွားတယ်အဲ့တော့ပညာသင်တဲ့ဆိုဘာလို့ရတော့ဆိုသစ်ပင်နေနာမည်ကျက်ရမှာပေါ့နော်ဒီသစ်ပင်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကျက်ရမှာပေါ့သူပေါ့တဲ့သစ်ပင်นี่အကုန်လေးလာရတယ်မိနာမနဲ့လေးလာရမယ်အဲ့တော့သူဟာကျိုးစားပြီးတော့ကြက်မှတ်လိုက်တာသူပင်နာဗဟုံစကနာတိဒီနေ့ဆိုရင်အများကြီးသင်တယ်လဟုံစကနာတိမြန်မြန်ကြီးနဲ့သင်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့စအများကြီးကြက်တယ်သူဂိတံစနာပမုတ်တိသင်ပြီးသားလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးမမေ့အောင်လုပ်တာအဲ့လိုလှုပ်ထတောင်းခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဒီပညာလမ်းမဆုံးသေးဘူးဖြစ်နေဆရာကြီးစီသွားမေးတယ်ဆေးပညာလမ်းမဆုံးသေးဘူးသူတင်လာလဲခုနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဆရာကြီးကဆေးပညာရဲ့အဆုံးမင်းရဲ့ပညာဘလောက်တိုင်တာရှိပြီလဲဆိုဆိုဇံဝဲစစ်တဲ့သဘောပေါ့ခုခေတ်လို့ on paper နဲ့ဖြေရတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကတရင်လေးတချောင်ပေးလိုက်တယ်။သွားဟောဒီတယူဇနာအတွင်းမှာရှိတဲ့သစ်ပင်မျိုးစုံ။အဲ့ဒီသစ်ပင်นี่တပင်မှမကြံသေးတဲ့အကုန်ကြည့်။အသုံးမဝင်တဲ့အပင်တွေ့ယူခဲ့။ဒီပင်ကတော့စိတ်သုံးလို့မရဘူးလည်းကပဲဒီပင်။အဲ့လိုပင်တွေ့ရင်ငါစီကိုယူခဲ့လို့ဆို။တရင်လေးတချောင်ပဲပေးပြီးတော့ဇောင်းဝဲဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုခေတ်ကအဲ့တော့အနိပတ်ဆိုတာတယူဇနာလို့ဆိုတာခုခေတ်တည်းပြန်ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြင်းနဲ့တပင်းလေးကိုအကုန်လိုက်ပြီးတော့သူစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတဲ့အခါသူသိတာလေးပဲဒီပင်ကပါသုံးဝင်နဲ့အခေါက်ကပါလောရတယ်အပွင့်ကပါလောရတယ်အသီးကပါလောအမြစ်ကပါလောရမယ်ကုန်သိမသိတဲ့ပင်တပင်းမှမရှိဘူးအကုန်သိပြီးတော့ဆရာကြီးစီကျမ်းလာတယ်ဆရာတပင်းလေးကိုအောင်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဆေဘငွေနဲ့ပင်မတွေ့ခဲ့ဘူးဒါဆောက်ပွက်အောင်သွားပြီသူဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုမင်းပညာပြည့်စုံပြီပြန်ချင်းပြန်တော့ပြန်ထွက်လိုက်တာရှိခါကိုနည်းနည်းလေးပေးလိုက်တယ်သူခီးရဲ့ဘယ်နှမဝေးတယ်လေတက်ကတော့နေပြီးတော့ရာဇကျူထီအောင်ပြန်မှဆိုခီးဝေးတယ်ရှိခါကိုနည်းနည်းလေးပဲပေးလိုက်တာအဲ့တော့လမ်းမဲ့သူကတရနည်းရဲ့ပဲသူကဒီရှိခါကကုန်သွားပြီဟိုဘေးရောက်တဲ့အခါကျလမ်းမစားစရာမရှိတော့သူကလည်းတော့ဆေးကူရတော့တာအဲ့မှာအဲ့လမ်းမဆေးကူသွားတာပဲ။ဒီလိုနဲ့သူကတမန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်။ဆက်ကားတော်ရိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာပဲဇီဝကအကြောင်းကတော့အဲ့ဒါမှကောင်းတမန်တော်ဖြစ်သွား။ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေမိသရမင်းကြီးရဲ့ယောဂကိုကူရပထမကူလိုက်တဲ့အခါပေမိသရမင်းကြီးဟာသူ့ဆေဘွားကပြီးတယ်ဆေဘွားပြီးတော့သူကမယူဘူးမယူတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ရဲ့တမတော်ရာလူပေးထားလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဘုရင်တမတော်ဖြစ်သွားတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဖះကိုလည်းဆေကုပေးတယ်တန်ခါးလေးကိုလည်းဆေကုပေးတယ်အဲ့ဒါမှတက်ကြွနဲ့တမတော်ကြီးတူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါထားတော့ဇီဝကဝတ္ထုတလောက်ပဲเนาะသူ့အကြောင်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တီးတဲ့များတယ်ပေါ့เนาะဇီဝကဝတ္ထုဆိုတသက်ရှိအခုအဲ့ဒီသူလှူထားတာမြတ်စွာဘုရားကိုလှူထားတဲ့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးဟာဘာလို့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကိုဘုရားလှူတော်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဝေလူဝန်ထီအောင်သွားရင်သိဝေးတယ်ဝေးရတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြို့နဲ့နီးနီးမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုကူတာလို့လွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးသူတည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကိုလှူထားလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ရမယံခါမြတ်စွာဘုရားဝေလူဝန်ထီအောင်မသွားဘဲနဲ့ဒီစီဝကရဲ့တည်းဥယျာဉ်ထဲမှာနေတယ်။အဲဒီခိုက်မှာအခုလို့တသောမုံလိုက်ပြီးနေကြီးမှာရှဟံမော1250နဲ့အတူတကွာစီဝကရဲ့တည်းဥယျာဉ်ထဲမှာသရင်သုံးနေတယ်။အခုလို့တသောမုံလိုက်ပြီးနေညအခါသမယအချိန်မှာအဲ့တော့ဒီချိန်ကိုခံမှန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေမိသရမင်းနန်းကြသွားတာမြတ်စွာဘုရားသက်80 60ကျော်80ပါဝန်းကျင်မှာဖြစ်တယ်ဇီဝတိအစတသက်နန်းတက်တာကဖရာပရိနိဗ္ဗာန်မဆိုင်ခင်10နှစ်ဆိုဖရာသက်တော့82နှစ်မှာ तू ကပေမိသရရဲ့ပေမိသရကိုနန်းချပြီးတော့ဖျင်းလောက်တာသူဟာအဲ့တော့ဖះသက်တော့82နှစ်မှသူနန်းတက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအစတသက်ကိုဘလို့ခေါ်တော့ဆိုရာဇာပါကတော်အစတတတုဝိတိဟိပုတ်တော်မင်္ဂလာတိုင်းကိုဆိုရတဲ့ဝိရိဟိမိဗျာရဲ့တားတော်ဖြစ်တဲ့ဇတတလို့ဇတတမင်းလို့အဲဇတတမင်းဟာကောမုဒိယဇတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယကောမုဒိဆိုတာဂျာဗန်နေပွင့်နေတဲ့ချိန်ဂျာဗန်နေပွင့်နေလားဂျာရီပွင့်နေလားဇတုမသီနိယဆိုတာမိုးလေးလပြေးတာဒီနေ့ကမိုးလေးလကုန်ဆုံးသွားပြီနော်ဒီတဇမုံလာပြီနေ့မှာမိုးရသည်ကုန်ဆုံးတာရွာကျင်တော့ရွာမှာပေါ့အဲမဲ့မိုးရသည်ကကုန်ပြီဇမုံလာပြီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ပဲအဲ့ဒီမိုးလေးလပြည့်သွားပြီးတော့မိုးရသည်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့တဇမုံလာပြီနေ့ဥပုပ်15ရဲ့နေ့မှာတဲ့ကောင်းကင်ရံကပြိဝပြီးတော့အယောင်လေးပြီးပြီးဝထွန်းတက်နေတယ်လာမင်းကြီးသားနေတဲ့နေ့မှာအိမ်မပြောခင် ဒီလာသာဆောင်မဲ့ကိုထွက်ပြီးတော့အမတ်ပေါင်းခြံရံပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ညကြီးလာခံပေါ့နော်အိမ်မပြောတော့အမတ်ဒီခေါ်ထားပြီးတော့စကားစပြင်းပြောကြတယ်အဲ့ဒီမှာအထက်ကရာကသူ့ဘာလို့လာပြီးနေအခုလို့ညကြီးမှဘာဖြစ်လို့အမတ်တွေနဲ့ညကြီးမှနေရတာတော့လို့ဆိုသူကယောဂတစ်ခုဖြစ်သွားဖေဝိသရမင်းကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချသူ့ဖေကိုတတ်တဲ့ပိတုဂရကကံကျွလွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကညအိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မဆိုးတွေမြင့်မဲ့တယ်သူ့ကိုလှန်နေတဲ့ဝမ်းဝိုင်းထိုးခံရတယ်လို့ခံစားတဲ့အခါသူကလက်ဖြန့်ပြီးတော့អော်ပြီးတော့နိုးလာတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူကអော်ပြီးတော့အဲ့ကြတော့ဘေးကအဆောင်နေရာနေပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးပဲသူလန့်လန့်ပြီးတော့နေတာစိတ်တစားယောဂလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဖေးတတ်ထားတာကြောင့်အဲ့လိုညညမှာအိမ်မပြောတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အဲ့လိုယောဂဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ညဟုတ်အိတ်မအိတ်ချင်မအိတ်ချင်အောင်လို့ညမှာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတာအဲ့လိုလည်းဒီနေ့ကြီးမှာအခုလို့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတဲ့ခါမှာသူကောင်းတဲ့မှာတိုင်းရေးပြည်ကိစ္စကိုမဆွေးနေဘူးကောင်းကင်ရလရကိုကြည့်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုရမဏိယဝတ္တဘောတော်သီနာရတ္တိတိန်တိုင်းကင်းစင်တဲ့ညကြီးဟာဗာရလိုက်တာတော့ကောင်းကင်ရလကိုကြည့်ပြီးတော့တိန်တိုင်းကင်းစင်တဲ့ဒီညตายလိုက်တာလှပလိုက်တာချိပြော်လိုက်တာဘာသာတိကဝတ္တဘောဒောသိနာရတ္တိပြည့်ကင်းစင်တဲ့ညကြီးဟာစိတ်ကျွနူးစရာကောင်းလိုက်တာလက်ခင်ညဝတ္တဘောဒောသိနာရတ္တိဒီလိုညမျိုးဟာတကယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်တာပဲတိုက်တဲ့ညကြီးပဲဆိုပြီးတော့ညရဲ့ตายာမှုတွေကိုသူပြောလာတိုင်းရည်ပြည်စကားပဲပြောနေညตายာလိုက်တာလို့ဆိုတာ ਈ ပြောလာတယ်ပြောပြီးတော့သူပါပြောတော့ဆိုဒီလိုตายာလှပ်ပါတဲ့ညမှာဘယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တမနာဖြစ်မနာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာညင်အောင်ကျင့်နေတဲ့တမနာကိလေသာတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့နေတဲ့ဖြစ်မနာတမနာဖြစ်မနာဖေသမနာပြုမနာတွေစီသွားရရင်ကောင်းမလဲဘသူစီသွားတရားနာရရင်ကောင်းမလဲတကယ်တော့သူသွားကျင်တာဖះစိတ်သွားကျင်တာသို့တော့အစတဲ့ဒီဝရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ညဆော့ပြောကြည့်ညိုလေးစားတဲ့သူ့ဖေကိုတတ်တယ်ဖះရှိတာပဲလေသူ့ဖေကိုနှမ်းချပြီးသူတတ်ခဲ့တယ်ဒီပြင့်မှုကြီးကြောင့်သူမသွားရဲဘူးကြောက်နေစိတ်ထဲမှာမတူမနှက်ဖြစ်တယ်။နောက်သီဝရလုံးသမားတွေသူအားပေးတယ်။နာလာဂီရီဆင်ကြီးလွတ်ထားတို့ဖရာတတ်ဖို့လေးသမားတွေလွတ်ထားတို့သူပတ်သက်နေသူအားပေးအားပြောင်းလုပ်ခဲ့တာအလုံးသီဝရကိုအားပေးသီဝရခိုင်းနေရသူလိုက်လို့တယ်။ဖရာကိုဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးတယ်တော်သူပါနေတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်ကျတော့သူဘာလို့ဒီစိတ်ဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေဝရကမြတ်စွာဘုရားကိုပြင်မာပြီးတော့မကြမ်းမမဖြစ်ပြီးစေရွန်เจ้าမှာမြည်မြို့သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်တုံလို့သွားတယ်ဒီခါတော့ငါလှည့်ဖြစ်ပြီးတင်တယ်အဲ့မှာပို့အိမ်မပြောဖြစ်စိတ်တရားယောဂပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စည်းတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသူကစိတ်ဝင်စားနေတယ်သူဖေတော့လည်းကိုယ်ဝစီကခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖះစီသူမသွားရဲဘူး။မသွားရဲလို့စကားတွေသွေဖွိုက်ပြီးတော့ပြောတော့သူစီသွားရင်ကောင်းမလဲ။ချက်ပေးကြပါအောင်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့အမတ်တွေကအဲ့ဒီခေတ်ကဘာသာတရားကိုယ်ပဲတဲ့ဆရာထင်ရှားတဲ့ဘာသာကြီးက6ခုရှိတယ်။ယသဗျာပါဆိုရင်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်။ဘ ဘာသာတရားခိုင်းစေရာကြီးတွေဟိုကိုယ်ဝေရတဲ့ဘာသာရေးဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခုနှစ်ဦးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားအပြင်6ဦးရှိတယ်။အဲ့ဒီထက်မဲ့အမတ်တရားအမျိုးမျိုးပါတယ်ပေါ့ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ကိုယ်ကြတယ်အဲ့တော့နှုတ်သက်အသက်နဲ့ပထမဆုံးထပြီးတော့ဥရဏကတ္တဝါကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့အမတ်ကထားလျှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့အခုချိန်မှာရှင်မင်းကြီးဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရဏကတ္တဝါဆရာကြီးစီသွားပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးဟာစိတ်ချနှူးမှုရပါလိမ့်မယ်တို့ချမ်းပြီတို့တော့ဘယင်းကြီးကအင်းမလို့အဲမလို့ငြိမ်းနေလိုက်တော့ဆက်မပြောရတော့ဘူးသူကနောက်တယောက်ကထားတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့မကတိကောသလားစီသွားစီကပါလားရှင်မင်းကြီးစိတ်တက်တည်းကြည်နူးလာမှာပါမကတိကောသလားဟာနာမည်ကြီးပါတယ်နော်အရွယ်လေးရောက်နေပါပြီနောက်လိုက်နောက်ပါလေလည်းလွန်များတယ်သူရဲ့ဘာသာတရားလည်းအတ္တမတေးစားဝဲကောင်းပါတယ်နဲ့ဆိုပြအဲ့တော့လေဇာတတကငြိမ့်နေပြန်နောက်တစ်ခါအစိတ္တကိတ္တကမ္မလာကိုကိုးကွယ်တဲ့အမတ်ကလည်းခုလိုပဲအစိတ္တကိတ္တကမ္မလာထံသွားဖို့တိုက်တွန်းတယ်မင်းကြီးကမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကထပြီးတော့ပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာဆရာကြီးစီသွားပါလားဆိုတော့မင်းကြီးကမလုပ်ဘူးနောက်ထပ်ဒီတင်ဆေယပိလထပုဒ္ဒါဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့အလောင်းဥပဒိတ္တတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ပဲဘူးတဲ့ပြပိုက်တင်ဆေယပိလထပုဒ္ဒါစီသွားပါလားအဲ့သွားလို့ရှင်စိတ်ကြည်နှုမှုရမှာပါရှင်မင်းကြီးစိတ်ချမ်းသာရမှာပါလို့ပြောတာဘင်းကြီးကမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နိဂဏနန္ဒဗုဒ္ဓခနေချင်းလို့ခေါ်တယ်ချင်းဖရာလို့ခေါ်တယ်နိဂဏနန္ဒဗုဒ္ဓစီသွားပါလို့နောက်တစ်ယောက်ကတိုက်တွန်းများတယ်အဲ့တော့ဘီရင်ကြီးကဘာမှပြန်ပြောငြိမ်းငြိမ်းနေတော့ဆက်လျှောက်ကြတာအဲ့တော့တခြားဘာသာတွေအားလုံးကကုံသွားပြီဘသူမှမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီမဲ့ဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးဝယ်တဲ့ဆရာကြီးစီဘုရားလည်းပါတယ်ဒီမဲ့ဒါပဲသူကငြိမ်းနေမှာပြုံးငြိမ့်နေတာအမှားတော့ဘယင်ကသူ့ကိုပြောစေချင်တာဘာလို့လို့ဆိုဘုရားကသူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသူ့ကျောင်းထဲမှာရှိတာသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ศีวกะဘာလို့မပြောတာပါလဲငြိမ့်နေတာတော့ศีวกะကိုစကားပြောစေချင်တာကျန်တာတွေကသူကအကြောင်းသိပြီသားဆိုတော့မကြိုက်ဘူးသူ့မှာသူ့သွားချင်တာဘုရားစီသွားချင်တယ်သူ့တော့မသွားရဲဘူးအဲ့တော့ဖះစီခေါ်မဲ့ပို့မဲ့လူကတယောက်တည်းပဲရှိတယ်စီဝကပဲရှိတယ်ဖះကိုစိတ်ကုပေးတာကိုသူကတမတော်ကြီးဖះနဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကျတော့စီဝကကငြိမ်းနေတဲ့အခါကျတော့အမလောက်အမရဖြစ်ပြီးဘယင်းကိုယ်တိုင်ကတွန်ပန်းနာတမစီဝကကိမ့်တုံနေငငယ်တော့သူတို့တူတူဆော့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်စီဝကကလည်းနန်းတော်မှာကြီးတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကိုကအဘယမင်းသားတို့တော့အဖေသူအမေခွဲပေါ့အဇဒတတုအဇဒတကမိဖုရားခေါင်းကြီးကပွေးတာဒါပေမဲ့အဘယမင်းသားအချီးပုံရတယ်နော်ဘယမင်းသားအချီးတယ်ဖယင်းနေမှာသားရိညာစွာရှိတော့လေအဖေသူအမေခွဲတွေဆိုတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးကပွေးတဲ့သားကသားလည်းနမ်းရတယ်ဂျန်တဲ့တွေ့ရနမ်းမရအဘိယမင်းသားကနားမရဘူးငယ်ဝေတဲ့အစတသက်ကပဲနားရတယ်ပြိုင်မဲ့တည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့သူကတော့နမ်းလို့ယူလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဇီဝကကနန်းတော်ကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တွန်ပန်းနာသမဇီဝကကိမ့်တုံနေဟဲ့တငယ်ချင်းဇီဝကမင်းဘာလို့ငြိမ်းနေတာပြောစေချင်တာသူဘာလို့ငြိမ်းနေတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှစီဝကအခွင့်အရေးရပြီးတော့ထားလျှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာကျွန်ုပ်ရဲ့တည့်ဥယျာဉ်ထဲမှာတန်ခါပေါင်း1250နဲ့သရင်သုံးနှစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားဟာအဗဓမ္မဟိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံးမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေ မင်္ဂနဲ့စကားဟုသာပြောဆိုရတဲ့လောကအကြောင်းကောင်းကောင်းသိသူဖြစ်တယ်။ဆုံးမတော်တဲ့နေရာမှာတော့အတုမရှိဟိုထက်မြက်တယ်။နတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးကကိုသိပြီးတော့ဘုန်းကန်ကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ခုံတင်းနေကြောကြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုဝဲတဲ့ကောရမဗုဒ္ဓဆီကိုချင်းကပ်ပါတဲ့။သွားလိုက်ပါတဲ့။သွားလို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးဟာရှင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြည်နူးလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ကျမှသူလျှောက်တာနော်။အဲ့တော့သူပြောစီချင်တာပြောတော့ချက်ချင်းမဲ့သူကအမိန်တော်အမိန်ချလိုက်တယ်။အေးတကယ်ချင်းစီကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းနေနဲ့သွားရအောင်ဆင်းရင်နေပြင်လိုက်လို့ဆို။ဘာလို့မြင်နဲ့မသွားရုံဆိုညဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်တယ်။ဆင်းကခြေလုံးတယ်လေ။ယင်းဆိုတာဆူတယ်။အဲ့တော့ဆင်းအားခြေတံလုံးနေဆင်းနဲ့သွားမယ်ဆင်းတက်ကြီးနဲ့သွားမယ်ပေါ့ညာကြီးထွက်ရမှာဆိုတော့မြို့ပြင်ထွက်တဲ့ဆိုတာအနေရှိတယ်လေဒါမို့ဆင်းရင်နေနဲ့သွားရအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကလုံကြုံကြီးကိုအထူးစီစဉ်လိုက်တယ်သူကအမျိုးသမီး900ဆင်းမရင်သာ900ချက်ချင်းအမိန်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြင်ခိုင်းတယ်ပြင်ခိုင်းပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုစေဝဆုံးဝဆင်ခိုင်းပြီးတော့ဒီစစ်သားအသွင်ယူစီပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုဝိုင်းချံရံထားတယ်စင်တက်ကြီးနဲ့ချံရံပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ဆင်ကိုဝိုင်းရံပေးထားတယ်အဲ့တော့ဝိုင်းရံတဲ့ဆင်စည်းသူရဲ့ကောင်းတွေကမျိုးသမီးတွေကြီးပဲမျိုးသမီးတွေကြီးဆိုအနည်းကင်းတယ်ဗောဘုရင်ကြီးနတ်တော်တွေကမျိုးသမီးတွေကိုချက်ချင်းစေဝဆုံးဝခိုင်းပြီးတော့ဆင်အဲ့ဒီအဝေးကနေပြီးတော့မြားနဲ့လှမ်းပြင်းတော့ဘုရင်ကြီးစီမရောက်အောင်သူကစီမံလိုက်တာစင်တက်နဲ့စီမံတာပြီးကဒီချင်းလင်းစစ်တပ်တွေကနေပြီးတော့လှမ်းနေသားတွေမြားတွေနဲ့မိတုတ်တွေနဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မြို့တော်ကထွက်တယ်ခဏအတွင်းမှာသူကစီမံလိုက်တယ်အဲ့ဒါထီတစားမုန်းလာပြီးနေပဲအဲ့လိုစီမံပြီးတဲ့အခါမှာရှင်မင်းကြီးရှင်ရင်နေပြင်ဆင်ပြီးပါပြီရှင်မင်းကြီးကြွတော်မူမဲ့အချိန်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိပါတယ်ဒါသူတို့ခိတ်ကပြောရထုံးတာတဲ့နော်သွားပါလို့မပြောဘူးအလုံးစင်စင်ဖြစ်ပါပြီဒါပဲပြောတယ်သူသဘောကျသူကသူလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်ဘူးသူပဲပြောရတယ်ယတ္တတဏိကာလမညတိသင်မင်းကြီးသွားရမယ့်အချိန်သင်မင်းကြီးသိပါတယ်ပဲဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘင်းအပြစ်လို့အောင်ပြောရတာအဲ့တော့နဲ့အဇန္တတမင်းကြီးဟာမိတုတ်တွေမိရှူးတွေဒီကင်ဆောင်ထားတဲ့အချမ်းရံတွေနဲ့စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ900ချမ်းပြီးတော့မျိုးတော်ဟာဒီကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားကြီးနဲ့ထွက်တာရှင်ဝကရဲ့တဲ့ဥယျံကိုသွားတာအဲ့ဒါဒီတပည့်နေညပါအဲ့ဒီပြို့တကားဖွင့်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုထွက်သွားတော့မြို့ပြင်ရောက်တဲ့အခါရှင်ဝကတည်းရဲ့ဥယင်အနိဒရောက်သွားတယ်ညအခါဆိုတော့အင်မတန်မှလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်ရှင်ဝကရဲ့စီမံချက်ကြောင့်တီးတာမဟုတ်တာလေဘာတွေမပါဘူးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးသွားတာဆင်းကလည်းခြေလုံးတော့ဆင်းရဲ့ခြေတန်းတွေကလည်းမကြောက်ဘူးအလုံးအကုန်ကြောင်းလျှောက်သွားကြတာဆိုငြိမ်သက်ငြိမ်သက်လာတဲ့အခါရှင်ဝကကြီးရဲ့တည့်ရဲ့ဥယင်နာရောက်တော့ဇန္တတမင်းကြီးတဲ့မှာအတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်သူပြောတော့တန်ခါထောင်းနဲ့1250ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘာတမ်းမှလည်းကြားရဘူးဥယင်ကြီးတစ်ခုလုံးအနာနာရောက်သွားတဲ့အခါငြိမ်နာအကြံတန်ကြာလောက်ညာတိတ်ဆိတ်ဘာသာမမကြမိတွေလည်းမမြင်ရဘူးငြိမ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကဇတတာလတ်သွားတယ်သူစိတ်ထဲမှာတန်လျောက်ဝင်သွားတယ်ငါတော့ရှင်ဝကလှဲ့စားပြီးတော့ငါတော့ဖမ်းတော့မယ်ထင်တယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောက်စိတ်ဝင်တာကိုယ့်ကိုယ်စိတ်မလုံတာပေါ့နော်စိတ်မလုံတာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့အနာနာမှာသူ့နာလေးကနေကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့ရှင်ဝကကိုပြောတာက ကိစ္စမံသမဇိဝကနာဝနေစေသည်တငယ်ချင်းဇိဝကမင်းငါ့ကိုလှည့်စားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်

ဘာသာမှမကြောက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တယ်နဲ့အဲ့တော့မင်းငါကိုလဲတာတော့မဟုတ်ဘူးလားလို့ကြောက်ကြောက်နဲ့တုံ့နှုံနဲ့ပြောတာသူတို့လည်းတရားမှတော့ကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ရှိဝကအပိမာပါဤမဟာရဇမာပါဤမဟာရဇရှင်မင်းကြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံထုံးစံမှာခနေလည်းပဲမဟာရဇာလို့ခေါ်တာပဲမဟာရဇာမကြောက်ပါနဲ့နတ်တော်ဝင်စေမိသမီးကြီးကိုမလှည့်စားပါဘူးဖြာရောက်သိဆောင်တာမလုပ်ပါဘူးရှင်သူလည်းမအပ်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးရဲရဲသာရှိသွားပါဟိုနာဖျားထိုင်နေတဲ့မန္တလမာလာဆိုတဲ့အဆောက်အဦကြီးတဲ့မှာမိထွန်းထားတာတွေ့လားအဲ့ဘဖျားအင်္ဂါရီထိုင်နေတဲ့နေရာမိလေးတော့ထွန်းထားတာရှိတယ်မိမှုတ်ပြပြလေးတစ်ခုတွေ့နေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖျားရှိနေပါတယ်သမီးကြီးရဲရဲသွားပါဆိုတော့မှတဲဥယျာဏမှာရောက်တဲ့အခါမှာတကားဝမှာအလုံးဆင်းနေဦးထားခဲ့ပြီးတော့အစတတမင်းနဲ့ကိုရံတော်တွေဟာခြေချင်းမြတ်စွာဘုရားသရဉ်သုံးနဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးဘက်ကိုဝင်ရောက်သွားကြတယ်ပေါ့တိတ်ဆိတ်ညင်သွားသွားရောက်သွားကြတယ်ရှောင်းသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးအတွင်းမှာအဆောက်အဦကလည်းအဝိုင်းကြီးဆောက်ထားတာပေါ့နော်အဝိုင်းကြီးဆိုတော့အလဲကောင်မှတိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကိုမှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှိဘက်ကိုမျက်နှာမှုပြီးတော့ထိုင်တယ်ရဟန်းတွေကနောက်ပိုင်းကနောက်ကျောကနေဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်မိလေးကထွန်းထားတယ်ဘယ်သူကတကအောင်ပြောထိုင်နေကြတယ်အလားတိတ်ဆိတ်ညီသက်စွာကမ္မထမ်းထိုင်တယ်လို့ထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီနာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအာပိပြီးတော့ထဲတဲ့ကိုတကားပေါက်ထဲဝင်လိုက်တယ်။ယသောဗျာအလိုထိုင်နေတယ်။ရှမ်းသံဃာတွေကိုမြင်ရပြီးအဲ့ချက်ဝင်လိုက်တယ်။ဝင်သွားပြီးတော့ယသောဗျာကိုလည်းတွေ့တယ်။သံဃာတွေကိုလည်းတွေ့တယ်။အလုံးဟာစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲနဲ့သံဃာတစ်ထောင်ကျော်ဟာအတန်တိတ်တိတ်မှမထွက်ဘူးစကားပြောတဲ့တခုမှမတွေ့ဘူးအလုံးကကမ္မထမ်းရှုနေကြတာနော်ကမ္မထမ်းထိုင်နေကြတာအဲ့ဒီလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အခါမှာအစတတမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့ရှိရင်တွေ့စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲသွားတာမှန်တယ်တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းကျောင်းမှာနိုင်ငံညာသားဧည့်သည်တွေရောက်လာတယ်။အမှတ်တရရုရှားကလာတာအဲ့တော့လူရုရှားကဧည့်သည်တွေရောက်လာ။အဲ့တော့တန်ခါတွေကဖူးကျင်နေဆိုတန်ခါတွေကဆွန်းစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့သူတို့လိုက်ပြတာ။လိုက်ပြတော့အဲ့တော့တန်ခါဟိုရနောက်တော့ရှိ50ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဆွန်းစားကြောင်းဝင်ပြီးတော့သွားချိကြတဲ့အခါဘသူကမစကားမပြောဘူးသွန်းတာပကံတာလည်းမကြဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တဲ့နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးအဲ့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေလည်းငြိမ့်သွားတာသူတို့ငြိမ့်ပြီးတော့ကြည့်နေကြပြီးတော့ very peaceful လို့ပြောတာဒါမှတ်မှတ်ရရဖုံဖုံငယ်တော့နော်ငြိမ့်သက်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ထက်ကူးသွားတဲ့သဘောပေါ့ very peaceful လို့ပြောတာဒီကြောင်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတခါတခါလူတွေဟာဘသူကလည်းမတွေ့ရဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုတစ်ခုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီအစတတမင်းအားလည်းပဲဖယားနာရောက်တဲ့အခါတန်ခါရဲ့ငြိမ်သက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာဘာပြောလို့ဆိုအခုလိုငြိမ်သက်မှုမျိုးနဲ့ငါရဲ့သားတော်ဥရိယဗရမင်းသားများငြိမ်သက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူကသူစက်ထဲကအတန်ထွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်ငါရဲ့သားလေးအခုလိုများအခုလိုဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကြီးငြိမ်နေတယ်လို့တန်ခါးကြီးငြိမ်နေတယ်လို့ငါသားလေးငြိမ်နေကောင်းမှာပဲလို့အဲ့ဒါကိုထက်ကရာဆရာကမှတ်ချက်ရေးချက်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူကသူ့သားကိုခုလို့ငြိမ်းချမ်းစေချင်တာတုံးဆိုတော့သူကောင်းထဲမှာတွေးရှိတယ်
သူကောင်းတယ်မှာတွေးရှိတယ်ဘလို့တွေးတာတော့ဆိုသူ့သားကသူ့ကိုမေးလိုက်မယ်အဖေကငယ်ငယ်ရှိသေးတယ်အဖိုးပဲရောက်သွားလဲအဖိုးပဲရောက်သွားလဲမေးတဲ့အခါကျတော့သူသိလိုက်မယ်အဲ့ဒါအဖိုးသူကတတ်ပြီးတော့သူကနိုင်ယူထားတာဟုတ်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးကိုတတ်ပြီးတော့သူနိုင်ယူထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဖြေကြလို့ရှိရင်ဒီကလေးကလည်းငါလည်းသူ့တတ်ပြီးတော့နိုင်ယူပါရင်ကောင်းပါပဲဆိုရင်အတွေ့အဝဲမှာသိကြောက်တယ်ကိုယ်လုံးတယ်လို့လိုက်လို့မှသိကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သူကဒီယဟန်တန်ဃာကြီးငြိမ်သက်တယ်လို့ဥရိယပရမေနငြိမ်သက်သွားရင်ကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတမိုင်းရောက်ကြတော့အဇတသကိုတတ်တာပဲသူကနော်အဇတသကဗိမိတရာကိုတတ်တယ်အဇတသကိုဥရိယပတာကတတ်တယ်တခါဥရိယပတာသာဥရိယပတာကိုတတ်တယ်50အဖေးသက်ပြီးနန္တတစင်လာဤတခုဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုရှိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးကကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်နော်အစင်လာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဥရန်ကျူးတာတဲ့အထက်ကရကမှတ်ချက်ရေးထားတယ်အဲ့တော့သူကဖယားကိုလည်းနှုတ်မဆက်ရဲဘူးသူလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်တွေတွေးမိနေတော့သူစကားမဆရဲဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ကထွက်ပေါ်လာတယ်အကမခေါ်အကမခေါ်တမရဇယထပေးမှန်ကိုချိခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံရှင်မင်းကြီးဆက်ရောက်နေသလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေမေးလိုက်တယ်ချိခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံဆက်ရောက်နေသလားလို့ဘုရားဆက်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူကပြီးရောမေဘန်းနေဥရဘတော်ကုမာတော်ရှင်ဘုရားဥရဘတော်တဲ့မင်းသားကိုသားတော်လေးကိုသူကအမတမချစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဥရေဘရမင်းသားဟာရှမ်းသံဃာရရဲ့ငြိမ်သက်မှုမျိုးငြိမ်သက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးမိနေတာပါဖရာလို့ရှောက်အဲ့ဒါစကားရသွားတယ်နော်စပြီးစကားပြောရဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကျမသူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့လက်အုပ်ချပြီးတော့တနည်းရမှာထိုင်လိုက်တာခုနကတော့မတ်တရက်နေတာနေရယူတယ်အဲ့ကြတော့မှနေရယူပြီးတော့ထိုင်တယ်အလုံးထိုင်ကြတယ်အဲ့ကြတော့မှထိုင်ပြီးတော့ဖရာဟုတ်ဘာလျှောက်တော့ဆိုပုစေယမဟာဗန္ဒီဘဂဝန္တံကိစီဒီဝထေတံသတ်စီမိဘဂဝါဩကတံကရောတိပညာတဝေယကရဏဒါလူရင်ချေးမှုပဲရှင်ဘုရားပြဒနာဖြေဖို့အခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တွေ့တော့တခုမေးချင်ပါတယ်ခွင်တောင်းလိုက်တာဘုရားရှင်မေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတခွန်းနဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်ပု္ပ္ပမရာဇာယထာခင်တိဤကြိုက်တာမေးပုံတော့ဘုရားကတော့မေးမေးချင်တာမေးလို့ပြောလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်အဲ့ဒါလို့အဖြေမပေးဘူးတဲ့ဘယ်လိုပေးရုံဆိုရင်ပု္ပ္ပသုတ္တဝါသာနေတာမှာကဲမေးပါလေအမိစကားတိမှဖြေနိုင်မယ်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုတာသူပြောပါမယ်ပေါ့ဆက်ဆိုပြရတော့အလုံးပြောဘူးကဲခြိုက်တာမီးမီးချင်တာမီးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူပါမီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲထိကတော့နော်သူပါမီးတာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခုခေတ်ပြားတဲ့အတတ်ပညာရှင်လေးရှိကြတယ်သူနန်းတော့မှအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ဆိုတော့မြင်စည်းတတ်တတ်ရှိတဲ့လူတွေစင်စည်းအတက်တက်တဲ့ပုံပေါ်လေးအမှုတန်းလေးအမှုတန်းကောင်းလေးအချက်ပြုတ်သမားလေးဒီပန်းဆင်းတဲ့အလှပြင်းတဲ့ပုံပေါ်လေးအရေးအတွက်ကနန်းလှုပ်တဲ့ပုံပေါ်လေးအဲ့ဒီပုံပေါ်ကကိုယ်အတက်ပညာအလိုက်သူတို့ကိုယ့်ကိုချမ်းသာအောင်နေနိုင်ကြတယ်အတက်ပညာကိုပြီးပြီးတော့အသက်မွေးကြတယ်မိဘတွေကိုကြွေးထားနိုင်တယ်မိတ်ဆွေတွေကိုကြွေးထားနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်ကြတယ်လောကမှာအတတ်ပညာရှင်တွေကကိုယ်ပညာကိုအမိပြုပြီးတော့သာဝတ်နေဆင်းပြေုံနေမကဘူးကြွေးမွေးဆောင်းဆောင်ထားနိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတတ်ပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတတ်ပညာရဲ့လက်တွေ့အကျိုးကိုခံစားရသလိုအရှင်ဘုရားတို့လိုတောထွက်ပြီးတော့ဒုဗ္ဗံကိုခွာပြီးတော့ယဟန်ခံရတယ်အဲ့ဒီယဟန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှမ်းဖြစ်ကုပြောင်းခြင်းရဲ့လက်တွေ့အကျိုးပြနိုင်ပါသလားဒါမေးတာသူကအဲ့ဒါကိုတာမင်ညဖလားလို့ခေါ်တယ်တ
တာမညဆိုတာတမနယဟန်ဘဝယဟန်ဖြစ်ဖလားဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးဘမသကနဲ့ပြောရင်ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာအကျိုးရှိလဲခုနအတတ်ပညာသမားတွေကဒီငွေကြေးတနာရတယ်ကို့အတတ်ပညာအမေးပြုတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘလို့အကျိုးရလဲဒါသိချင်တာဆိုနော်ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာသူသူစိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာအကျိုးရှိတယ်လို့သူမသိဘူးကိုယ်မမရတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပေါ့เนาะလောက်ကန်စားတော့တာမှမဟုတ်တာဘုန်းကြီးဟုတ်တာအဲ့တော့ဘာအကျိုးရတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအကျိုးရသလားညာတော့အပြင်ထင်တာဘုန်းကြီးဟုတ်တာနောက်ဘဝကျတော့နတ်ပြည့်ရောက်ဖို့တယ်လို့ထင်ညာနောက်ဘဝအတွက်လောက်တယ်လို့ထင်တာဘမပြည့်လဲလို့ထင်ညာတာပဲလေကုသကောင်မှုလို့ပြတယ်ကနောက်ဘဝနောက်ဘဝရွေးထင်နေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟုတ်တာလက်နောက်ဘဝလို့ထင်ညာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်သူမေးတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်တာဟာဒီဘွားမှာဘာရလဲဆိုတာလက်တွေ့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရှင်ပြပြောနိုင်ပါသလားတဲ့ဒီမေးခွန်းမေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားမေးခွန်းကိုတမ်းမဖြေဘူးဘာလို့တမ်းမဖြေတော့ဆိုတော့အဲ့ထက်မဲ့အဲ့ဒီထက်မဲ့လူပေါင်းစုံပါလားဘာသာပေါင်းစုံပါတယ်ဘာသာပေါင်းစုံပါလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိဗီတမ်းပြီးတော့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်သူလူရင်းစကားရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမတ္တမအလုံးကိုကဲ့ခတ်ပြီးတော့ဘယင်းကြီးကိုပြန်မေးတယ်ဒီမေးခွန်းကိုတဲ့အခြားသမဏဗျမဏတွေကိုမေးခူးဘူးတဲ့ဆိုမှတ်မိလားမေးဘူးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားမေးဘူးရင်ပြောမလားလို့ဆိုရှင်မရတဲ့သူတို့ဘလို့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာသင်မင်းကြီးပြောနိုင်လားလို့ဆိုရှင်မင်းတပည့်တော်ဟာတဲ့ပြောဖို့ဝုံမလေးပါဘူးတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ထံရှေ့မှာတပည့်တော်ပြောဖို့ဝုံမလေးပါဘူးမေးဘူးပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုတခြားရဲ့တမနာပြမနာလေးရှိတယ်မေးဘူးပါတယ်ရှင်မရကိုလျှောက်ထားဖို့ဝုံမလေးပါဘူးလို့ဆိုဒါဆိုရင်ပြောတတ်မှာအောင်ဆိုတော့ခုနကအမတ်တွေကလမ်းညွှန်ထားတယ်ပုရဏကသဘာစီရောက်ဖူးတယ်။နော်မေကွန်မေးဘူးတယ်။ပုရဏကသဘာစီသွားပြီးတော့မေကွန်မေးတော့ဗာပြောတော့ तू ကသူ့ policy သူ့ဝါဒသူ့တရားပဲဟောလိုက်တာ။ဟိုကသိကျင်တာကယဟန်ဝတ္ထဘာအကျိုးရလဲဆိုတော့သိကျင်တယ်။အဲ့ဒါတခုမှမဖြေဘူး။မဖြေဘဲနဲ့ဟိုသူ့ဖြေလိုက်တာသူ့ရဲ့စကားလေးသူ့ရဲ့ယူဝါဒကိုပဲဖြေတော့သူကအစတတကမကြိုက်ခဲ့ဘူးမနှစ်ချိုက်ခဲ့ဘူးသူ့မိကွန်းရဲ့အဖြေမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ထို့တူပဲမက္ခရီကောသလာဆရာလည်းအဖြေမရခဲ့ဘူးသူ့ဝါရပဲသူဟောလိုက်တယ်အစိဒာကိတ္တကမလာနောက်သင်ဆရာဗေလထပေပုဒ္ဓပကုဒ္ဓကိစ္ဆယနာနိကန္နနတ္တပုဒ္ဓတို့ဟာသူတို့ရဲ့တရားကိုပဲသူ့ကိုဟောလိုက်တယ်သူ့မိတဲ့အဖြေကိုမဖြေဘူးတရားအဲ့ဒါနဲ့အစတသားဒီမေကုန်းကိုမေးတာဖာသာဆရာခိုင်းဆရာကြီးတွေကိုမေးခဲ့တာစုံနေပြီအဲ့တော့သူတို့ဖြေတဲ့စကားတွေကိုမကျေနပ်ပေမဲ့လို့ကန့်ွက်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းပြစ်တင်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အေးစိစိထပြန်လာခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အေးစိစိထပြန်လာခဲ့တယ်သူ့မေကုန်းရဲ့ဖြေကိုမရခဲ့ဘူးပေါ့သူကြိုက်တဲ့မေးဖြေကိုမရခဲ့ဘူးအဲ့တော့မရခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူလျှောက်တယ်။တပည့်တော်ကရှမ်းဘဝလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးကိုမေးတာတဲ့။သူတို့ကသူတို့ရဲ့တရားကိုပဲဖြေတယ်တဲ့။အဲ့တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာငါလိုဘုရင်တူကကိုယ်တိုင်းပြည်မှာနေတဲ့သဗ္ဗနာပြမနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလုံးလုံးပြီးတော့အပြစ်တင်ရှုတ်ချရမလဲမရှုတ်ချနိုင်ဘူးပေါ့မလုံးနိုင်ဘူးဘာသာရေးကိုသူမစော်ကားခြင်းဘူးပေါ့နော်အပြစ်မပေးဘူးပေါ့အပြစ်မပေးလို့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပြောတဲ့တကားကိုလက်လည်းမခံဘူးမကံလည်းမကံွက်ဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ထောက်ခံခြင်းကံွက်ခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားတော့မပြောပဲနဲ့သူတို့စကားနဲ့စကားကိုမမှတ်ဖဲ
ထိုင်ရနေထပြန်ခဲ့တယ်အဲဒီတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးဝမှတ်မထားဘဲနဲ့ထပြန်ခဲ့တယ်ဩသူဒီမေးကိုမေးချင်နေတာကြားလာပြီမေးလည်းမေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့သူထပြန်လာခဲ့ပါတယ်အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေးကိုမေးပါတယ်တဲ့လောကမှာအတ္တပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတ္တပညာကိုအမိပြုပြီးတော့သောဝတိပြည့်စုံကြတယ်မိဖေတွေကိုကြွေးထားနိုင်ကြတယ်သာသမီတွေမိသားစုတွေကိုကြွေးထားနိုင်ကြတယ်သူတို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့အခုလို့ယဟန်ဘဝကူပြောင်းတာဟာလက်တွေ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးပြောလို့ရမလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်တက္ကမဟာရာဇာပြောလို့ရပါတယ်တဲ့တေနဟိမဟာရသတင်ညီဝိထပရိပုစိတ်သာမိယထာတိခမိယတသဒံပြကရိယဆိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုစကားချိလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တင်မင်းကြီးကိုပဲပြန်မေးမယ်တဲ့ကျဲသလိုဖြေပါတဲ့တင်မင်းကြီးမှာအမှုတန်းကောင်းတယောက်ရှိဆိုပါစို့တဲ့အဲ့ဒီအမှုတန်းကောင်းကတနေ့ကျတော့စဉ်းစားတယ်တဲ့အေးလောကကြီးကဆန်းကျင်လိုက်တာကံတရားဆိုတော့လဲဆန်းကျင်လိုက်တာအဇတသဘယင်ကြီးကလည်းလူပဲငါလည်းလူပဲဒါပေမဲ့အဇတသဘယင်ကြတော့မလီရွှေနန်းတော်နဲ့ခြံရံနေနဲ့စိတ်နဲ့နေရတယ်ငါကြတော့သူ့ရဲ့ဝကျူးငယ်တွေပြုတ်ပြီးတော့ငါကြတော့စိတ်နဲ့မနေရဘူးတော့ငါလည်းသူ့လိုလူချင်းတူပါရဲ့တန်းနဲ့သူ့ကြတော့စိတ်နဲ့နေပြီးတော့ငါတော့အလုပ်တွေကိုပင်မအောင်လုပ်ရတယ်သူ့အတွက်ငါအများကြီးလုပ်ပေးနေရလူချင်းတူပါလေရဲ့တန်းနဲ့အဲ့တော့လောကမှာကံချင်းကမတူတာပါလားဒီဘဝမှာအစတသက်လို့နေနိုင်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီသူ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါလည်းလုပ်တဲ့နေပေါ့အခုကငါတို့ကကံချင်းกว่าတော့ငါကသူ့ဝန်တန်းသူ့ကတော့ငါရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူဟာတဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့ဆရာသမီးကြီးနဲ့လူဘဝမှာမရှင်းနိုင်တော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးရံခံလိုက်တယ်။ရံဖြစ်သွားတယ်။ရံဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်ကျင့်စဉ်လေးကိုသူချင့်တယ်။သာသနာ့ဘောင်မှာပျော်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာရှင်မင်းကြီးကိုလာပြီးတော့သတင်းပို့လိုက်မယ်တဲ့။ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဝန်တန်းတယောက်ဟာဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်။သို့တော့ဘုန်းကြီးအကျင့်နေကျင့်ပြီးသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနေတယ်။ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုတန်တော်ဦးတင်လို့ရှိရင်တီလူပြန်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးကငါရဲ့ဝကျူးငယ်တွေမင်းပြန်လောက်ခဲ့လာငါဝဏ္ဏပြန်လောက်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်မလာတဲ့ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကပြောလိုက်တယ်ရှင်ဗျာတဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့တရားကျင့်နေတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ငါဝန်တန်းလို့မခေါ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကပဲသူ့ကိုလိုအပ်တာတွေလူတန်းထောက်ပံ့ပေးမှာပါအဲ့ဒါအကျိုးပဲလေအဆောဗျာယင်တော့သူ့ဝန်တန်းလေအခုသာသနာ့ဘုံဝေယံခံလိုက်တဲ့ကျတော့ဝန်တန်းဘုရားလွတ်ပြီးဘယင်းကတောင်မှထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတာအကျိုးပဲတဲ့ဒါသူ့နားလဲတဲ့ဟာကိုပထမဆုံးပြောပြအဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘလို့ပြောမလဲတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူရဟန်းဝတ်တဲ့လက်တဲ့ကွာအကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့အရှင်မြာဒီလိုဆိုရင်တော့ရှိတာပေါ့တဲ့အကျိုးရှိတာပေါ့တဲ့နော်ဒါဟာလက်တွေ့တွေ့နိုင်တယ်ရှင်ဘုရားရဲ့အကျိုးတရားပါရဲ့သာမညဖလားပဲလို့ပြောတော့သာတသမင်းကြီးကဆက်မိတယ်အရှင်မြာတဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ကွာအကျိုးရှိပုံတွေကိုနောက်တစ်မျိုးပြောနိုင်အောင်မလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောနိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့တဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှင်မင်းကြီးကိုအခွန်တော်ဆက်သနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။စီးပွားရေးသမားတွေရှိတယ်သူတို့ရတဲ့အခွန်တွေကိုဆက်ကြတယ်အခွန်ဝန်တန်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခွန်ဝန်တန်းတွေကလည်းကံဆိုတာဆန်းကျလိုက်တာငါလည်းလူပဲဘယင်းကလည်းလူပဲသူကြတော့လည်းချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ငါတို့ကသူ့ကိုအခွန်ဆက်နေရတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ငါတို့သူ့ကိုရှင်းနိုင်အောင်ကုသလုပ်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းသင်္ကန်းဝတ်လိုက်ကြတယ်အဲသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့အခွန်ဝန်တန်းတွေကို
ရှင်မင်းကြီးစီတရင်ပို့တဲ့အခါရှင်မင်းကြီးကအဲ့ဒီခွန်ဝန်နှန်းကြီးဘုန်းကြီးဘွားကထွက်ခဲ့သူ့စီပြန်ပြီးတော့ခွန်ဆက်ရမယ်လို့ပြောမလားလို့ဆိုဒါသူခိတ်ကဖာသာတရားတဲ့ဝတ်သွားရင်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသွားတာဟုတ်နော်ထုံတန်းစင်လာရမပြောပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကပဲသူတို့ကိုပင်ဖိတ်တာတို့နေရပေးတာတို့ဆွမ်းကွမ်းထူတန်းတာတို့လုပ်မှာပါဆိုတော့ကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘုရားဟာတတွေ့အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနှစ်ခုပြောလိုက်တာပင်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တသဗ္ဗညီကဒီနှစ်ခုတော့ဟုတ်ပြီအရှင်ဘုရားတဲ့အခုလို့ရဟန်းပြုအပ်ခြင်းရဲ့အကျိုးဟာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးအခုအကျိုးရတာဟုတ်ပြီဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတခြားရှိသေးလားနော်လူမသိသူမသိတဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဒါလူသိနိုင်တဲ့အကျိုးတွေလေဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရှိသေးလားလို့မေးလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှိတယ်တဲ့ပြောပြမယ်တိချာနားထောင်ပါဆိုပြီးဖျားပွင့်တာကစားပြီးတော့ခြီးပြီးတော့ဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားတယ်နားတဲ့အခါမှာတရားတရားကြီးဖြစ်လာတယ်တရားတရားဖြစ်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတယ်လူဘွားဆိုတာကြက်တဲ့ခြင်းမြောင်းနေကုသဖြစ်ဖို့ခက်တယ်။ရဟန်းဘွားဆိုတာလွင့်မြင့်နဲ့တူတယ်။မြတ်စွာဘုရားဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုဖြည်းဖြည်းစုံစုံဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်ကျင့်နိုင်ဖို့လွယ်ဘူး။ဆိုပြီးတော့တရားတရားပေါက်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ခံရတယ်တဲ့သူပိုင်ဆိုင်နာတွေကိုဆွန့်လွတ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုဆွန့်တယ်ကရုံတုံးပြီးတော့ဖိုင်ဆွန့်တဲ့ဝို့ဝို့ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူကကိုကျင်သီလာကိုထိမ့်သိဆော့ဆော့တယ်

0: ကာယကဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တယ်လက်မွေးမှုစင်ကြဲစွာနေတယ်အိနေရီရီကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တယ်တတိတရားအစဉ္ညတို့တရားနဲ့နေထိုင်နေပေါ့ဇာသမယာတွေနဲ့ကျင့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီလိုသာသနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်တယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သဖြင့်အနာဝိသဒုက္ခဆိုတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်now ဣန္ဒြိယသိနာနာလျာကာယကနေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်လာတဲ့အခါမှာရောထွေးမှုမရှိတဲ့တန့်စင်တဲ့ခြံသာဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ပေါ့တန့်စင်တဲ့ခြံသာကိုခံစားရတယ်တတိတံစင်ညာနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်လွန်မွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိရှိနားလည်မှုတတိတံစင်ညာနဲ့ပြည့်စုံနေနောက်တစ်ခါရတာလေးနဲ့ခြေနှက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေအဲ့ဒီလိုသီလနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်အနာဝိသဒုက္ခပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာအိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာခြေနှက်ဆရာကောင်းတဲ့ချမ်းသာတတိတံစင်ညာနဲ့ရှိတတိတံစင်ညာနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်တရားရမှာတတိထရတာရှိသူများအနေနဲ့ခြေနှက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပန်ကြောင်းကြမှုတွေမရှိတာအဲ့ဒါလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရပြီးတဲ့အခါမှာလူသူမင်းကြီးတဲ့တောမြိုင်ကြီးဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်แท้ကအငြိကြေးတွေကိုဖယ်တယ်လောဘကိုနှဲအောင်လုပ်တယ်လောဘကိုဖယ်တယ်ဒေါသကိုဖယ်တယ်ဒီဌိနမိတ်္တဆိုတဲ့အချင်းနဲ့စိတ်တည်ဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတယ်။တန်လျာတွေဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုချင်းတဲ့အချင်းပေါ်မှာဒီပြက်ပြက်သားသားချင့်ကြွကြုတ်ကိုအထုတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးကျတော့ဆံရလာတယ်။နော်ဆံချမ်းသာတွေခံစားလာရတယ်။ဆံချမ်းသာခံစားရနေပြီးတော့သူကတုတ်တက်လာတဲ့အခါဆုထဇံထီအောင်ဆံချမ်းသာတွေခံစားရတဲ့အခါမှာပါရတော့ဆိုဒီသရရဇန်ချမ်းသာအဲ့ဒီဆန်ချမ်းသာတွေခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီသူရထားတဲ့စိတ်သက်တည်ငြိမ်မှုတမာတိစွာအဟာတဲ့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရဟန်းဘဝရဲ့ဒီအကျိုးတွေတဲ့မှာဒီကျိုးကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ဆရာကောင်းလာဖြစ်သွားတယ်။မနိုင်ရှင်နဲ့လောက်နှစ်သက်ဆရာရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာရှုံနဲ့နံကွဲပြားအောင်ကြည့်ပြီးဝိပဿနာတရားရှုပွားတယ်။ဝိပဿနာတရားရှုပွားတာအလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိလာတာအလည်းပဲရဟန်းဘုရားတက်တွေ့ရရှိတဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲ။နောက်အဘိညာဉ်နေရတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်နဲ့အလိုရှိတဲ့ကိုယ်ကာယမျိုးအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့ဆိုရင်တတိဟာလည်းပဲရှင်ရခင်အနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဒီသမညရဟန်းဘုရားအကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်တကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တာဟာလည်းပဲရဟန်းဝတ်ရှင်ရဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ထိဗတ်သောတာဆိုတာနတ်တေလူဝိလတ်နဲ့အတန်တွေကိုကြားနိုင်တာဟာလည်းပဲကြည်မာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဒီအယီချင်းရလာတာဟာလည်းပဲဒါအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့။ရှမ်းဘောကလှုပ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်။ထို့တူပဲဒီအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဤချင်းမျိုးရပြီးအတိတ်ဘဝတွေကိုအောင်းမေ့နိုင်တာလည်းပဲဒါယဟန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပဲလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဝိလတ်နဲ့ယတ္တိတာတွေမှာရှိတဲ့ခြားကွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့ထိဗတ်သကုညာဟာလည်းပဲရဟန်းဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အကုသိုလ်တွေကင်းစင်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးအရန္တမဲ့အရတ်ဟူရသွားတဲ့ဟာအဲ့ဒီ ရှင်နေမှာအပြစ်နာစာတွေလုံးဝခင်းသွားပြီးတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အာတဝိခယဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ယဟနာဖြစ်ကိုရောက်သွားတာဟာတာလက်တွေရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတဲ့ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာတခြားမရှိတော့ဘူးတဲ့ယဟနာဘောဟာတော့ဒီလက်တွေ့ဘောဟာမှာရနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးယဟန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့မိဂုံးကိုဖြေးလိုက်တာအဲ့ဒီလူလေးဖြေးလိုက်ရောအဇတတဗျင်ကြီးဟာကျဉ်နှအာရပြီးဘိက္ခဏပန္တိဘိက္ခဏပန္တိအရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာတပီတော့သဘောပေါက်ပါပြီဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ပါတယ်တရားနဲ့တန်ခါးလေးကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ပါတယ်တပီတော့ကိုယနေ့ဆက်ပြီးတော့တရဏဂုံသီလဆောက်တည်တဲ့ဥပဒကအဖြစ်မယူတော်မူပါလို့သူပထမဆုံးပုရဝတ္တအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ပြည့်ကိုတောင်းမှန်းဣစ္ဆယောမံဗန္တိဣစ္ဆကမယထာဗလံယထာပုံလံယထာအကုဒလံအပြစ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ပြည့်ကိုကိုယ်သိပြီးတော့တောင်းမှန်းတာပေါ့နော်ရှင်ပြရတဲ့တပည့်တော်မိုက်မဲသည့်အလျောက်မလိမ္မာတဲ့အလျောက်အပြစ်တစ်ခုကိုကျွလွန်မိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်တကယ်ကိုတရားသဖြင့်တိုက်ပြည့်ကိုအဆိုးတဲ့တရားမင်းဖြစ်တဲ့ဖခင်ကြီးကိုတဲ့။ယာထုအာနာရလို့မှုနဲ့တတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုရသော်ဗျာအပြစ်အချင်းလက်ခံတော်မူပါ။နောင်ဒါမျိုးမဖြစ်เสียရပါဘူးလို့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့။တရားသဖြင့်တပည့်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကိုတပ်ဖြတ်ကျွလို့မဟုတ်တာအပြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ပြီးတော့ကုစားတာကိုငါတို့လက်ခံတယ်တဲ့။ဟောဒီဟေသမဟာရသအရိယတဝိနည်းငါဘုရားရဲ့ဆုံးမမှာတဲ့အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ခြင်းအပြစ်ကိုတရားနိလန်တကြခုစားခြင်းနောင်ခါဆောင်စည်းခြင်းအဲ့တော့ဒီချက်လေးကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ် confession လုပ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှနဲ့ဆိုတာ confession လုပ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့เนาะအပြစ်ကိုပြစ်လို့မြင်ရမယ်မြင်ထားပြီးတော့နိလန်တကြခုစားရမယ်နောင်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိတ်သိဆော်ရှော်သူကလုံးချင်တာလုံးပြီးသွား confession လုပ်လိုက်လုံးချင်တာလုံးသွား confession လုပ်လိုက်အဲ့လိုမလိုက်အောင်လို့ဆိုလို့စီနော်ကိုပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်တဲ့အခါမှာဒီအပြစ်ကိုတောင်းမှဝန်ချပြီးနောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါထူချာချက်အဆက်ပြေအဲ့တော့ပြောဆိုရအဲ့ဒါမင်းရှိတယ်ယောဣစ္ဆံဣစ္ဆရတောဒိဋ္ဌဝါယထာကမ္မပတိကရောတိအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ပြီးတော့ကုစားတယ်တရားသဖြင့်ကုစားတယ်နောင်ဘောနောင်ခါမှာလေဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ရှော့တယ်အဲ့ဒါချိပွားတွတ်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ကလွတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မိတ်ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားနာလို့လည်းတော်တော်ကြာသွားတော့ဒီရသစတတမင်းဟာရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာကိစ္စတွေများပါတယ်ပြန်မရစေပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခွင်တောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ထပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။အဇန္တသမင်းထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအဖပြောတော်ယဟန်နေကိုခတယံဘိက္ခေရာဇာဥပဟတယဘိက္ခေယဟန်တို့ဒီမင်းဟာကိုယ့်ကိုဖြစ်စည်းတာပဲ။နော်ကိုယ့်ကိုဖြစ်စည်းလိုက်တဲ့မင်းဖြစ်တယ်။သစ္စာယံဘိက္ခေရာဇာဓမ္မိကံပိတရံဓမ္မိကံဓမ္မရာဇနာဇီဝိတနာဝရောပိတတာဣမတ်တပိယေဝအာသနိဝိရဇာဝိတမနဓမ္မစကုံဥပိစိတ်တတာအကင်၍သာသူဟာတရားသဖြင့်အုပ်ဆိုးတဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်တော်ကြီးကိုမတက်တမှုတပ်ဖြတ်ခြင်းမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေရာမှာပဲသူဟာဓမ္မစက္ခုဆိုတာရပါမှာတောတပတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတောတပတ်မှာအဲ့လောက်ပဲပြောလိုက်တယ် သတ္တဝါဖြစ်သွားမယ်အခုတော့ဒီပြစ်မှုကျွလွန်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့တူတယ်ငါဟာမနေ့ကထိပေါက်ခဲ့ရင်ခုချိန်ကားဝယ်စီပြီးသားဖြစ်ပြီးဆိုတော့မနေ့ကထိမပေါက်ဘူးဒါကြောင့်ကားလည်းမစီရဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောအကယ်၍သူ့ဖေကို तू မတတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် तू ကသောတာပန်ဖြစ်သွားသို့သောသူ့ဖေကိုသူတတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုသူဖြစ်စေလိုက်တာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြော။အထက်ကတော့ဖြည့်ဆွက်ပြောထားတယ်။အဖတ်တတ်တဲ့ကျွလွန်တဲ့ကံကြောင့်သူဟာလောကုံကြီးငရဲမှာ2-6000ခံရအောင်မယ်။ခံပြီးတဲ့ကလွတ်တဲ့ခါမှာပြစ်စီကဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ။ဒါအထက်ကဖြည့်ဆွက်ပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလောက်ပဲပြောတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဆုံးသက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သဗ္ဗညဖလတုတ်ကိုအချင်းချုပ်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့တို့တို့ရှင်းရှင်းလေးဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သဗ္ဗညဖလတုတ်အနှစ်ချုပ်ကိုကြားနိုင်ရသဖြင့်သဗ္ဗညဖလအခါတော်လေးကိုအမှတ်တရဒီတုတ်တန်ကိုပူဇော်ကြည်ညိုကြရသဖြင့်ခုယနေ့မှာအတိညာတရားတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်တလ62ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကိုသာနာ၍စိတ်မနာစီနှင့်တရားတော
2: ်အဲဆိုရင်ငါ့ကိုခေါ်သည်သောကဆိုတာဘာပါလဲ
3: ဆိုရင်ပါဗျာ
2: သောကဆိုတာဆိုရင်ငါ့ကိုခေါ်တယ်ပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးတာကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါနော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဤခြင်းโยมนาตาဆိုတာစိတ်ထဲမှချမ်းသာဥပါယတာဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပန်းတာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒကာဓမ္မတွေသန္တာ၌တဲ့မကြမကြပဲလာလိမ့်ရှိသောကပရိဒေဝဒုက္ခโยมนาตาတွေဒီဒကာဓမ္မတွေသန္တာ၌မကြမကြလာလိမ့်ရှိတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီမကြမကြလာလိမ့်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ရပါဘူ
3: း
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ကြပါဘူ
3: း
2: တွေးလုံးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မာတဲ့အကြောင်းလက်တွေပေါ်လာတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီအကြောင်းလက်တွေကိုဘယ်လိုပြပြန်မယ်ဆိုတဲ့ညာနဲ့ဒီစစ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ဖြင့်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကတွေငြိမ့်ပါဘူ
3: း
2: သဘောပါကြ
3: ပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနေတိုင်းပဲပါတော်ဆိုရင်ပါတော်နေကြပါတော်ပဲမူကြွေးကြပါတော်ကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ထိုင်မရထမရဖြစ်ကြသမီးတို့ထိုင်မရထမရစိတ်ရှင်ကိုယ်ရှင်ဖြစ်ကြခြင်းခြင်းဒါနံပင်မကြီးဖြစ်ကြဒါရေဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြပြီရှင်ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်တော်ဒဂရမလေးငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့လို့မှတ်ကြပါဘုရား ဘယ်လိုမှတ်ကြပါဘုရား ငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိနော
3: ်
2: ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနိယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီနှစ်ခုမပြုတ်တဲ့တွေတဲ့ခဏကပြောခဲ့တဲ့လောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေလာကြနော်ဘုရ
3: ား
2: သင်္သာကြီးပါလားဒကာဓမ္မတွေငါအတွက်ခက်ပါသေးတယ်ငါတို့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဒီကနာကိုရေးကိုငါချင်းနေရတဲ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့သောကပရိဒေဝကလိုက်တာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကနာကြီးကိုငါချင်းနေပြီကာလပတ်လုံးချင်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလွတ်နိုင်ပ
3: ါ
2: မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်ပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ခန္ဓာကလာပြီ ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား
3: ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား
2: ခဏနာပါရလာသည်လို့ဒကာဓမ္မတွေဟောဒီရှေ့ကချပြကြတာအခုတရားနာနေတဲ့ခဏ၅ပါးလို့မှိုက်တော့ဒီခဏ၅ပါးကိုငါချင်းနေတယ်နောက်စားချင်းနေလို့ဒီနောက်ကသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလိုက်တာရှင်းညာသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်ကလာပါလဲခဏ၅ပါးငါချင်းကလာတာဆိုရရှင်းညာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီငါမပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌အမြဲတမ်းသောကဖြစ်ရအမြဲတမ်းနေက
3: ြ
2: အမြဲတမ်းဒုက္ခအမြဲတမ်းဒေါမနသာအမြဲတမ်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းကိုဩဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ရှိနေတာလူတိုင်းရှိတာဘယ်ရလာလဲရှိတာပဲရှိပင်ရှင်냐ဆိုတော့လေငာငါဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခြင်းနေလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကလာတာပဲဘယ်ရလာတော့မှာခန္ဓာကြီးဆုံးရတော့မှာခန္ဓာကြီးပြည့်စည်တယ်ခန္ဓာကြီးပေါက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကမလာတာကငာငါဥစ္စာဆိုတဲ့တက္ကအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့မှတ်လိုက်စမ
3: ်း
2: သဘောက
3: ျ
2: ဘယ်ဟာပြုတ်ပါလဲအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့ဒီကကြွေးမှတ်ပါဘုရ
3: ား
2: ဟောတာဖြင့်ရှင်းစွာတို့ဒီကလည်းရှင်ဖြင့်ဘယ်ကပြိမှုအရေးကြီးဆုံးချက်ဟာအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်မှသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်မယ
3: ်
2: ဓမ္မအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမချက်မယ
3: ်
2: သဘောပါကြအဲ့ဒါရင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးကြည့်မှဩဒါဖြင့်တသံတရားလုံးကတို့ကအမေလေးပါးမှာအိမ်ဖြစ်ပြီးကြလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာငါးပါးကိုအတ္တအတ္တိယမပြုတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရတာပဲသဘောပါရဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေစဉ်းစားကြလို့အပေရောက်လာတယ်ခန္ဓာငါးပါးငါးငါးဥစ္စာမပြုတ်လို့ရောက်လာတယ
3: ်
2: ယခုဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဖြစ်ရတာဟုခန္ဓာ၅ပါးငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနဲ့အတ္တနည်းကမပြုတ်လို့မိမိခန္ဓာဘောမပြုတ်သူတစ်ပါးခန္ဓာဘောအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေသုတ္တံအတုပပို့တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရှင်းပ
3: ြ
2: သုတ္တံအတုပပို့တဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းပြီးခါလာကြတယ်လက်ကင်ပွားလေးကိုစီပွားလေးကိုစီနဲ့ညည်းရည်အသီးသီးကြက
3: ြ
2: အသေးသေးကြာကြတာဘာဖြစ်လို့ကြာပါလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ငါ့အတွက်လည်းကြာတယ်သူ့အတွက်လည်းကြာတယ
3: ်
2: ရှင်းရငါ့အတွက်လည
3: ်းကြာ
2: တယ်သူ့အတွက်လည
3: ်းကြာ
2: တယ်ငါ့အတွက်ကငါပဲလို့နေရမလဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာငါရှင်လို့ကြာတယ
3: ်
2: သူ့အတွက်ကဖြင့်သူဖြင့်သွားလေကောဘယ်တော့မှမတွေ့ရလံသွားလေကောဆိုပြီးငါရှိလို့သူရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနာ၅ပါးအတွက်ကလည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဆိုတဲ့မေ့ကြမှုတွေရှိက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒကာကျိုးတို့စဉ်းစားသုတ်တံပို့တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငိုပွေးကြီးပါလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တော့လက်တယ်တော့တွေ့ကြပ
3: ါ
2: ဘာတွေ့ပါမိမိခန္ဓာ၅ပါးကိုငါထင်တယ
3: ်
2: သူတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးငါဥစ္စာထင်တယ
3: ်
2: မိမိခန္ဓာ၅ပါးတော့သူတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတော့အဲ့ဒီအထင်တစ်ခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးခဏကဒီကြားထားတဲ့၅ခုပျောက်ပ
3: ါ
2: ဒီ၅ခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေအားလုံးကမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရည်ကြီးဖြစ
3: ်
2: ဒီ၅ခုကလုံးမှာဘာနဲ့တွဲနေအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေတော့မသိလို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသဖြစ်တော့ဟိုးတဲ့မသိတာကနေရာတိုင်းလျှောက်ပဲမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကနေရာတိုင်းလျှောက်ပဲတော့ဟောဒီဘက်ကျတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမလားဘူ
3: း
2: အကုသို့သင်္ခါရတွေလားသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတော့ဘဝကူပြိတ္တိဖြစ်သွားဘဝကြောင်ပြိတ္တိဖြစ်သွားဩဒါဖြင့်နှစ်ဘဝဆက်ပေးတာဒီဘဝဒုက္ခနဲ့ဘိုးဘဝဒုက္ခနဲ့နှစ်ခုဆက်ပေးတာတကယ်တည်းဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနာသေတော်သူငါဥစ္စာ ပါဘူး။ကျင်တော့ကသူလဲ
3: ။
2: မှန်ပါဘူး။အဲနာငါဥစ္စာနှစ်ခုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပေါ်က
3: ြ
2: ။မှန်ပါဘူး။ဩဒါဖြင့်နာငါဥစ္စာမှဒကာဓမ္မတွေအခြင်းမပြုတ်တွေ့ကာလပတ်လုံးဒီဘဝဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဖြစ်မှုဘိုးဘဝပရိဒေနေမှုဘယ်လိုလို့လွတ်ကြမလဲ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒီတရားအမှန်တရားကြီးနေပေါ်လို့ဒကာသက်တို့ဒကာအောင်တို့ဆုံးဖြတ်ရချတယ
3: ်
2: မှန်ပါဘူးမချရဘူးမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းဒါဖြင့်တသံတရားလုံးမှာဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းမလာခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိပါဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးကသမုဒ္ဒရာရင်လေးစင်းရတာမကမင်းတို့မျက်ရည်တွေမြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာနာဟောက်သာပြုတ်ခဲ့တဲ့သဘောမရှိလို့ပဲသဘောပါက
3: ြ
2: ငန်းဟုတ်ကြကဘယ်တော့မှမပြုတ်ခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဒီဘဝနဲ့ဒုက္ခငါးချက်နဲ့ဘဝကုန်လဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ဘာဝิญဉ်လို့တော့မှဆိုလို့မရဘူ
3: း
2: အပေပရိဂရေဝิญဉ်ပဲဆိုရမှာအဲ့ဒါဒီလက်တယ်ရှားကြပါစို့ဆိုတော့ယနေ့လက်တယ်ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေပါတယ
3: ်
2: လက်တဲ့ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေတော့ဩမိမိခန္ဓာငါးပါးနာကျင်ဘူ
3: း
2: မိမိမွေထားတဲ့သားရင်ခင်မုန်းတွေကိုနောက်သာကျင်ဘူ
3: း
2: ဩဒီကျင်မှုနှစ်ခုကလာတာပါလားဆိုတော့ဘောလာဘောလာကြတယ်ဘူ
3: း
2: ကြက်စင်စားပြီးဒီကလာဩဟုတ်ပါလားလို့သုံးပြည့်ချနိုင်အောင်ပဲနာကြပ
3: ါ
2: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဥရာကဟုတ်ပါလားကိုပြောတာ
3: မှန်ပါဘူး
2: ဘုရားဟောတော်မူကြပါမှန
3: ်
2: ပါဘုရားဥပါဝမှန်မလဲမှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားအေးဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းနဲ့မနာပဲနဲ့ဩလက်ပဲတော့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကခြေပိုင်းကသိုးရတာကိုပြလို့ရှိမှန်ပါ
3: ဘုရား
2: နောက်တော့နောက်ပိုင်းကနေပြီဒီလောက်ကိုသိမ့်မွေရာကိုပြကိုရာရှိမှန်ပါဘုရ
3: ား
2: အဲ့တော့အသောတိမသာလင်တဲ့အကောင်းရှာတော့မပေါ်အသောမသိလို့ရှိရင
3: ်
2: အေးဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှာဒကာဓမ္မတွေဒီကားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာငါမိမိခန္ဓာဝငါချင်းမှုသာသမီနဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာယရနာတွေခင်မွန်းတယ်တွေငါဥစ္စာချင်းမှုဒီကားကလည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာပဲဒီဒုက္ခသောမနသာလာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဆက်တာပဲဆုံးနိုင်ရ
3: ဆ
2: ုံးနိုင်ပါဗျာဒါဖြင့်အခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့ဘုရားမှာကဏ္ဍငါးပါးငါငေါ့စာမထင်မှုပါဖြင့်အရေးကြီးတုတ်တင်ပြဖို့ကောင်းပါဘုရ
3: ား
2: ကဏ္ဍငါးပါးကိုငါငေါ့စာမထင်မှုဘာလို့ရအရေးကြီးတုတ်တင်ပြရမယ်ဆိုတာငကုလပိတာငကုလမာတာဟောခဲ့ပါတယ
3: ်
2: ခန္ဓာဝကပန်းရုပ်ပါဠိတော်ငကုလမာတာနဲ့ငကုလပိတာဟောဟောဒီကံကံငါးပါးကြီးကကိုလို့မှတ်သားမှန်ပါဗျာကိုကံနာ၍ဒကာကြီးဟောဒီစိတ်တွေမနာခြင်းနဲ့မှန်ပါဗျာဒီကိုကံနာ၍မှန်ပါဗျာဒီဘက်ကစိတ်မနာခြင်းနဲ့တဲ့သဘောပါကြမှန်ပါဗျာကိုကံနာ၍စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ချင်းဘုရင့်ရှင်တွေထုံးကြတော့ကိုနာရင်ဟောဒီဘက်ကစိတ်တွေကမှန်ပါဗျာကိုနာရင
3: ်သိရမှာပါ
2: သိနာတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိကြပါဘ
3: ူ
2: းအေးဒါကြောင့်မြေကြီးငယ်ကြကြရဲရင်ထုကြံကုန်မြေလူဘာဖြစ်ကြတာကောင်းနေလို့ရှင်နဲ့ကိုနာရံနဲ့သိနာကုန်မှာသဘောပါက
3: ြ
2: ကိုမနာရင်ဖြင
3: ့်သိနာ
2: ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါနောက်ဥစ္စာကိုမှဒကာဓမ္မတွေဒီကောင်းကောင်းဖြုတ်တဲ့ဤကောင်းကောင်းအလုံးလုံးတဲ့ဤကိုဥပါဝမရတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်တသံတရားလုံးကိုနာစိတ်နာနဲ့အပဲကြီးသွားကြရတယ
3: ်။
2: ကိုနာစိတ်နာနဲ့
3: အပဲကြီးသွား
2: ကြရတယ်။အပဲကြီးသွားကြရတယ်ဆိုတော့ကျွဲကောင်းသေးရဲ့လား။မှန
3: ်ပါဘ
2: ူး။ဒါကြောင့်စဉ်စဉ်ဆဆနဲ့တခါကြီးတဲ့ကိုနာရင်ဒါကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါရင်နဲ့ဆိုတဲ့ကလုံးနဲ့ဟောလိုက်။မှန်ပ
3: ါဘူး။
2: ကိုစရခဏနာပါ။အဲ့ဒီခဏ၅ပါးကပေါ့ပြန်ပြည့်စည်လာတယ်ဆိုတော့နာတော့တာပေါ့ဗျာစိတ်ကလည်းတခါတည်းပေါ့ပြန်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုကိုနာစိတ်နာပဲ ရှင်းညာ
3: ရှ
2: င်းပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာရေးနဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဘယ်လိုပါလဲ
3: က
2: ိုယ်
3: သာနာရေးစိတ်မနာရေး
2: ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာရေးပါနဲ့ဆိုတော့ဆရာဘုရားဆုံးမတော်မူတယ
3: ်
2: ရှင်းပြီနော
3: ်
2: ရှင်းပါဘူးဓမ္မတွေကတော့ခုပြောနေကြတာကကိုရှိမရှိအောင်တာ
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဩပြောင်းမြန်ကြီးတတ်ထားတာကို
3: မှန်ပါ
2: ဘူးသူပါအောင်ပါတယ်နော်ရှင
3: ်းပါဘူး
2: ကိုရှိရင
3: ်မရှိအောင်တာ
2: ဟုတ်ကိုသူများကထိတ်တယ်မရှိအောင်နားတယ
3: ်
2: အဲကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိလဲမရှိအောင်ကိုကသူလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိနေတာပဲအဲဒီကိုကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိရင်ဒီကမရှိအောင်နားကအမြဲလိုက
3: ်
2: မရှိအောင်နားကအမြဲလိုက်နေတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဇာတိကရာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဇာတိကရာမရဏရင်းနဲ့ဒီကတိဘယ်လိုလွတ်မလဲဘောပါကြအဲ့ဒီလိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒကာကြီးအသက်ရွယ်လေးကြီးပြီမိဖတွေကလည်းဘောပေါင်း1500လောက်တော်ခဲ့တယ်ကိုသာနာရဲ့စိတ်မနာရှင်နဲ့လို့ခေါ်လိုက်တော့ဒကာကြီးကသဘောကျသွ
3: ား
2: နကုလဗေဒဒကာကြီးကသိပြီသဘောက
3: ျ
2: သဘောကကျတယ်ဒကာသိဒကာကျွယ်အဓိပ္ပာယ်မသိဘူ
3: း
2: သူသားကြီးကတရားဟောတာနဲ့ပဲရှင်းရှင်းနန္ဒဘုံတရားနာလိုက်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာတရားနာရရတာဖုတ်တန်လိုက်တာဆိုပြီးဒီကလာဒီတိုင်းမသူစိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်တာပဲရှိ
3: တ
2: ယ်။ဒါတရားနာကမတ္တဖြစ်နေ
3: ။
2: အသေးပဲမသိဘူ
3: း။
2: အသေးပဲမသိဘူးဆိုတော့ရှင်းညာ
3: ။
2: အဲ့ဒီကဲလို့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘုရားကလည်းကြွသွား။ဘုရားလည်းကြွသွားတော့သူမှတ်မိတယ်ဒါပဲ။ဒကာကြီးကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဟောသွားတယ်ဒါတော့ပဲမှတ်ထားလိုက
3: ်။
2: ကိုယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးစိတ်ဘယ်သူမှမသိဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့နားပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကရှိတယ်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရကိုနကုလပိတကသွားလိုက
3: ်
2: သွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒကာကြီးဒီနေ့သွားတော့ကြီးကအမြတ်သေးတွေတိုက်ရဲလိုက်တယ်တင်တယ်ခမမျက်နာတွေတဲရွှင်ကြဗျာတဲကြည့်လင်ကြဗျာဟာရှင်ဗျာဘယ်မကြည့်လင်မရှိမလဲဘယ်မရှင်ဗျာပဲရှိမလဲဒီတော့သားတော်ကြီးနဲ့ क्वे နေတာကလည်းရှားတရားရည်အမြဲရှိနေတာတော့ကြည်ရှင်တာပေါ့ဗျာသူကဝမ်းပါတာပဲရှိ
3: ပါဘ
2: ူးအမှန်တန်ကြည်ရှင်ပြီးဝမ်းပါနေတာပဲအဲ့တော့ပြောရမှာဟုတ်ဗျာခင်ဗျာဘုရားအဖခမည်းတော်ကြီးကိုကျေးဇူးဆောက်သွားတဲ့တရားကျေးဇူးလည်းနားရအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်ပါဘူ
3: း
2: ရှင်သာရိကမေးလိုက်တော့တပည့်တော်အသေးပဲတော့မသိဘူးဗျာကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတာပဲပြောသွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီတရားနာရလို့သာရကြီးကကျေးဇူးဆက်တဲ့တရားနာရလို့ဝမ်းပါတာပဲရှိတာပဲဗျာရှင်ဘုရားကရှင်းပေးမှဖြစ်မှာဆိုတော့ဘုရားရှင်းပေးရမှာပါလိမ့
3: ်
2: ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပေးရတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာရမတို့မှတ်ကြပြီတော့ဟိုင်းဒကာကြီးအမြဲတရားသာနာလို့ဝန်ပါလာတာရှိတာကိုကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတာခမရနားမလဲတော့ကဲသိသိချာချာနာရကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျုပ်ဟောပြမယ်ကဲကဲကြွေကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘောရောက်လာပြီရောက်လာတော့တရားဓမ္မတွေကခိစားရင်ပြီးကာလအခုတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပ
3: ါး
2: ဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာပြီးကလာနေကြတော့ခန္ဓာငါးပါးကရုပ်ကလည်းဥပါဝင်ဖောက်ပြန်တာမှန်ပါဗျာမနေ့ကပြောဆိုတယ်ဘယ်မျက်စိကလေးနဲ့အဲမျက်နှာလေးကအရင်တော့ကပင်ကိုယ်သားလေးရှိနော်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: နောက်ကျတော့မြင်များလာမှန်ပါဗျာမြင်များလာတော့ဖောက်ပြန်လာမှန်ပါဗျာအဲအရင်ပင်ကိုယ်သားတွေကအိဋ္ဌရောက်ပြီးဒီကလာနောက်အစားထိုးတာတွေကမြင်များလာတွေအစားထိုးမှန်ပါဗျာအစားထိုးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုကိုကိုကြွကိုမှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက
3: ်
2: မှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့အနာဘောလာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိတော့အနာဘောလာတော့စိတ်ထဲကငါဘာဖြစ်မှာပါလဲမှန်ပါဗျာစိတ်ထဲကဘာနဲ့နေလဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟောတောကပရိဒီဝါရီမလာဘူးလားမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ငါတော့ခက်တော့မှာပဲမှန်ပါဗျာအင်းကိုနာရန်နဲ့တကားဘုံဘာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အားလုံးဃာရမတွေကိုနာရမ်းနဲ့သ
3: ိ
2: ပါဘူး။အင်းကိုနာရမ်းနဲ့သိနာပြီနော်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟောတာကဗါလေ
3: ။
2: ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာခြင်းနဲ့လို့သိသိချာချာဟောရှာ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: နေဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်လေးကပဲအင်းပူးလာတယ်ပူးလာတဲ့အချိန်ပြန်ဩဖျားမြန်နေဦးမှာခိုက်ကြနင်ခိုက်ကြလာပြီခိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့သောကပဲသောကလာလို့ရှင်နောက်ကသူ့ဆိုပေါ်တွေလိုက်တော့မယ်မလိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေး
3: တ
2: ယ်အင်းပုရုဇဉ်တို့ထုံးကြံအရိယာတို့ညလုံးတက်ပေးမဲ့လူမရှိရင်ကိုနာစိတ်နာနဲ့ဒီသွားနေကြဒါကြောင့်ဒါဘုရုမဖြစ်တာတော့လို့မေးလိုက်ရှင်းပြန်အတုတဝါပုထုဇနောအကျမ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဘယ်သူပါလဲနော်မြတ်မလို့ပြန်လိုက်တော့အကြမ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်နာရင်စိတ်နာတာပဲတကယ်ကြွေအကြမ်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်နာပဲမဲ့စိတ်နာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီရှိကကိုယ်နာရင်စိတ်နာပြီးကြလားကိုကသားလေးကပူလာတယ်ဆိုဘာဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်စိတ်ကလေကိုကဘာပြန်လာရင်စိတ်ကဘာဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်မလို့ဟဲ့ဒါအမြဲမြဲပုံမမလာဘူးလ
3: ား
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေပြည့်စုံလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အကျမ်းမြင်မရှိလို့ဘယ်လိုဆုံးပြရလဲအကျမ်းမြင်မရှိတော့ခင်ဗျားတို့မာတဲ့ကိုနာစိတ်နာနဲ့ပဲဘဝတိုင်းသတ်သိင်ခဲ့ရဘာနဲ့သတ်သိင်ခဲ့အင်းဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲအကျမ်းမြင်မရှိတဲ့ဖြစ်ထွေရဥပအောင်တည်ဆိုးပါလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေယနေ့တော့ဖြင့်အကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ခွင့်ကြီးအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုတာသုံးပြချက်ချပါမှန်ပါဗျာအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ဆိုတာအရိယာတွေယတိသားသွားဖြစ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာအကြမ်းမြင်ရှိတယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့
3: ်
2: အရိယာတွေယတိသားဖြစ်အောင်ဓမ္မတွေကြိုးစားပါမှန
3: ်ပ
2: ါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါလေဓမ္မတို့ဥမာမယ်ရေရုပ်ကလေးကအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်တယ်။အင်းပူလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်အင်းအေးလိုက်ပြန်ကြတိမွင့်ရင်နေခပူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွေးတဲ့သန်းတွေထွက်အေးလိုက်ပြန်ကြတိမွင့်ရင်နေခပူပြန်လိုက်ကျပူပြန်တဲ့အခါကျလည်းချွေးတဲ့သန်းတွေထွက်ပြီးဒီကရလာတော့ရုပ်ကပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်ဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောကိုဘုရုသဘောပါလေရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားရရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီရောကခဏခဏသူ့ထုံးစံကဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဒါဘုရုပင်ကိုယ်သဘောပါလေရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောဆိုတာရင်းမိသူ့သဘောကဘာပါလဲဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဟောက်ပြန်လိုက
3: ်
2: အဲ့ဒီဖောက်ပြန်လိုက်ကျက်သေးလိုက်တဲ့သဘောကအော်သူ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီရှိကနေပြီးတောကပရိဒေဝမလာအောင်တောကပရိဒေဝမလာအောင်သူ့ပင်ကိုယ်သဘောသိနေရမှန်ပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုသိနေရပင်ကိုယ်သဘောသိနေတော့ပင်ကိုယ်သဘောကပင်ကိုယ်သဘောကဖောက်ပြန်ပဲရှိတဲ့ကအိဋ္ဌာကိုမှန်ပါသိတာကမှတ်ကတော့ပင်ကိုယ်သဘောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာက
3: မင်းပါဗျာ
2: သိတာကမင်းပါဗျာဒီမဝန်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာတွေချုပ
3: ်
2: ပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကို
3: ပါဗျ
2: ာဩဒါဖြင့်အရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တယ်လေပင်ကိုယ်သဘောမှန်သိမင်းပ
3: ါ
2: ဗျာအရိယာမျိုးလုံးမတက်ခင်တော့ကငါလှုပ်ထားတာငါခက်ပြီဆိုပြီးသောကပရိဒေဝလိုက်မင
3: ်း
2: ပါဗျာသဘောကျအရိယာမျိုးလုံးတက်လိုက်တော့ဘယ်သဘောလို့သိတော့ပင်ကိုယ်သဘောသူရုပ်တို့ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိပါလေရုပ်တို့ဤအိဋ္ဌသဘောသူပြောနေတာပဲအိဋ္ဌသဘောသူပြောနေတာပဲလို့သိတော့သူကအိဋ္ဌသဘောသူကသိတဲ့သဘောရှေ့ကအိဋ္ဌသဘောနောက်ကအိဋ္ဌလို့သိတဲ့သဘောဟောက်ပြန်ပြသိတာအိဋ္ဌကိုရိမ့်မိက
3: ြ
2: ဟောက်ပြန်ပြသိတာကအဲဟောက်ပြန်ပြသိတာကအိဋ္ဌသိတာကအိဋ္ဌအဲသိတာကမက်ကဖြစ်နေတော့ဥလဝေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်နဲ့နေလဲ
3: ။
2: ဟောသူပင်ကိုယ်သဘောပင်ကိုယ်သဘောပဲကို
3: ။
2: ဆိုတော့ဘယ်လိုသိသွားကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငကိုယ်ကဩယုတ်ဆိုတာက ဒီဘက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောကိုသုပိရိကာလဒဂရမတွေကသိပိရိကာလနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့လိုက်သေးရဲ့ဘာကြောင့်မလိုက်ပါလဲမရောဆိုတော့ဟောဒီအရိယာပြည်လုံးတက်လိုက
3: ်
2: ပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတဲ့အရိယာနဲ့လုံးတက်လိုက
3: ်
2: ရှင်းမလ
3: ား
2: ပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတဲ့ဒါဖြင့်အရိယာတို့တပိသာဖြစ်မှာပဲခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသချုပ်မယ
3: ်
2: အရိယာတို့တပိသာမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုနာရင်စိတ်နာမယ
3: ်
2: တပည့်က
3: ြ
2: ကိုနာရင
3: ်စိတ်နာ
2: မယ်အင်းဒါဖြင့်အရိယာတို့တပိသာမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်အင်းဒကာရမကကိုနာစိတ်နာပဲသွ
3: ား
2: ကိုနာစိတ်နာ
3: ပဲသွား
2: ကိုယ်နာစိတ်နာပယ်သွားဆိုတာဒကာရမတွေရေးမိ
3: တယ်။
2: အဲ့ဒါအရိယာတွေဒီပိသားမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်တာကိုလည်းဖြစ်ပြည့်မြန်ကြည့
3: ်
2: ။ဝေဒနာဖောက်ပြန်တာရော
3: ဖြစ်ပြည့်မြန်ပါဘူး
2: ။တပည့်က
3: ြ
2: စိတ်ဖောက်ပြန်တာရော
3: ဖြစ
2: ်ပြည့်မြန်ပါဘူး။ဖြစ်ပြည့်မြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြည့်ပြည့်နေတာကိုငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြနေတာလေဟောဒီညံလေးနဲ့သိသိပေးပ
3: ါ
2: ဒီကဖြစ်ပြဆိုရခြင်းဒီကသိတယ်မဲ့လိုက်ပ
3: ါ
2: ခန္ဓာကဖြစ်ပြဆိုရင
3: ်
2: သိတယ်မဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဩဒီတရားဒီကတခြားလားအောင်မေတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့အချိန်ပရတော်ဆိုတာဟုတ်လိုက်တာပရတော်သူစိမ့်ပြန်ပါအားဖြင့်တော့ပရတော်ဆိုတဲ့သူစိမ့်ပြန်ပါသဘောဖြစ်အောင်ရှုပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုရှိရလဲ
3: ။
2: ဟောသူရင်းမြန်မာဆိုတော့ဒကာရမတို့သူဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူဘောနဲ့သူပြက်ကြတယ်။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ရွတ်တွနဲ့မဆိုင်လို့သူဟာသူဖြစ်ပြီးသူဟာသူပြက်တယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဆိုတော့ဟောဒစိမ့်သဘောကြည့်ပြပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဝိပဿနာကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုကြည့်ရလဲ
3: ။
2: ဒစိမ့်သဘောလေးကြည့်ပြလိုက်စမ်းပါ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဉာဏ်ကဟောဉာဏ်ကခန္ဓာကိုဒစိမ့်ထားပြီးကြည့်ပါ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: ဘုရားအောင်ဘယ်လိုထားကြည့်ရလဲ
3: ။
2: အားလုံးဒကာရမတွေဒီနေ့တရားမှာကြည်နေသင်နေပါတယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ကြည်နေသင်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဒီကြည့်ကိုမကြည့်တာသိရင်အရိယာတို့ဤတပိသားမျက်လုံးမရသေးပါဘူ
3: းမှန်ပါဗျာ
2: မရသေးလို့ရှင်

သိပြောင်းကြည့်တော့စိတ်ကလေးရလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လေးပေါ်ပြီးပြက်သွားတာဝေဒနာလေးရောရုပ်ကလေးရောအဲ့ဒါကိုဒကာကျွဲတို့ကဒီတိုင်းခိုင်ကြည့်နေဒီတိုင်းခိုင်ကြည့်နေတော့ဩခိုင်ကြည့်တဲ့ကျေစုဘာများကျေစုများပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဒီဘက်ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေချုပ်သွားတာဒကာအုံးမရှင်းရှားဘူးဒကာသိဖက်နေသင်ကြတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဩဒါဆရာဘုန်းကြီးဘာလို့ပေးနေတာပါလဲ။အရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးတယ်။အရိယာမျက်လုံးဆိုတာဝိပဿနာမျက်လုံး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။အရိယာမျက်လုံးဆိုတာဘာပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာမျက်လုံးတက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒဇိန်ဟာဒဇိန်သဘောပြောတာပဲလို့သိလား။မှန်ပါဗျာ။ဒဇိန်ဟာမှန်ပါဗျာ။အင်းခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကငါပိုင်ငါဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့ငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတစ်ပါးသိသိဘောဗျာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာငါပိုင်ငါဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့ဘာပါလိမ့်ညာသူတစ်ပါးပါပဲသိသိပါပဲပေါ်ကြအဲသူတစ်ပါးသိသိတာပြီးဒီကလာကိုကထားရမှာလားပင်ကိုကသူတစ်ပါးသိသိတာပင်ကိုကိုကသူတစ်ပါးသိသိပါဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီလိုကြည့်ရမှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကြည့်ရမှန်ပါအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကြည့်လို့ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ဖြင့်စိတ်ရှုရုပ်ဖြင့်ရုပ်ရှုဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာရှုဖြစ်ပြက်ဖြင့်ဖြစ်ပြက်ရှုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲရှုနေပြီဆုံးမဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒဇိန်ဒဇိန်မှသိပါမှန်ပါဗျာဒဇိန်ဒဇိန်မှမသိဘူးလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကဒဇိန်မှန်ပါဗျာဒဇိန်မှသိတာကမဲ့အဒီမျက်နှာလုံးတက်ပြီးဒီကရာပေးလိုက်တော့ဘူးဒါအရိယာတွေတပည့်သားဖြင့်ဒီမျက်လုံးရမှန်ပါဗျာသဘောကျဒီမျက်လုံးရကံကအရိယာတွေတပည့်သားဖြစ်ပြီးကအရိယာဖြစ်သွားရမှန်ပါရှင်းဥစွာအရိယာတွေတပည့်သားဖြစ်အောင်မှန်ပါဗျာပြီးတော်မှအရိယာဖြစ်ဖြစ်ရမှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာဒါရင်ရှင်းဥစွာဘာဖြစ်ရမလဲရှင်းပါဗျာပြီးတော်မှဘာဖြစ်ရပြီးတော်မှအရိယာတွေနေတဲ့ဝင်ရမှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိဏမမျက်လုံးမှမရဘဲနဲ့နိဏမမျက်လုံးဖြစ်တဲ့အရိယအစ်စ်မျက်လုံးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းသိရှင်းထားကြပါမှန်ပါဗျာကောင်းကောင်းရှင်းထားကြပါဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးရကြည့်ပါလေမှန်ပါဗျာဒါဘာလို့နေတာတော့ဒီကြည့်နေကြည့်ရင်တပည့်တော်ဘာဖြစ်မှာတော့ဒီကြည့်နေကြည့်ရင်တက္ကရဟိတုမှန်ပါဗျာဒီကြည့်နေကြည့်ရင်တက္ကရဟိတုမှန်ပါဗျာဒီကြည့်နဲ့မကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ခါကာလမှမဲ့ညာမရဘူးမှန်ပါဘူးဒီကြည့်နဲ့မကြည့်ရင်မှန်ပါဘူးသတိပြမဖြစ်နဲ့မမြင်သေးကာလပါလို့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှမဲ့ညာရရင်မယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ငါ့ကိုငါ့ဟာကရှိမှန်ပါဘူးငါ့ကိုငါ့ဟာရှိနေတာသက္ကာရိဟိခန္ဓာကိုယ်နဲ့သက္ကာရိဟိနဲ့ကွဲသေးရဲ့မှန်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ယူပံအတ္တတော်သမနုပတ္တိယူပံယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမနုပတ္တိရှု၏အယောဇိရိဘိက္ခေသက္ကာယတိရှိယုတ်ကိုငါခြင်းသက္ကာယတိပဲဝေနာအတ္တတော်သမနုပတ္တိဝေနာကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမနုပတ္တိရှု၏အယောဇိရိဘိက္ခေသက္ကာယတိရှိပဲထို့သူပဲဝိညာဏအတ္တတော်သမနုပတ္တိဝိညာဉ်ကငါလို့ထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသက္ကာယတိပဲမှန်ပါဗျာဒါပြန်သက္ကာယတိအရိယာမျက်လုံးတက်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသက္ကာယတိပြုတ်ဖို့ရှိနိုင်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသက္ကာယတိရှိနေရင်အထူးလေးမှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာမဲ့ညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရာမှန်ပါဗျာနောက်ရသူတိတော့ရောက်ပါရဲ့မှန်ပါဗျာနောက်ရသူတိတော့ရောက်ပါဗျာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ကြတော့မရဘူးဆိုတာပေါ်ကြအဲဒါကြောင့်တို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နောက်ဘဝမရဆိုတာသံဃာရေးကြအယိုးသာ73မိုင်လောက်ပုံခဲ့ကြရတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မရခဲ့တာဩရုပ်ကိုငါဝေဒနာကိုငါစိတ်ကိုငါဒီသက္ကာယတိတိစွန့်ရင်ကြောင့်မရခဲ့ကြတာပဲဆိုတာဖြင့်လက်တယ်ရှစ်ဖမ်းပေးပါပြီလက်တယ်ရှစ်ဖမ်းလို့ရကြပါဘုရားခန္ဓာ၅ပါးဗာသင်းနေကြခန္ဓာ၅ပါးငါသင်းနေတော့ဗာရိတိဖြင့်ဒါပြန်သက္ကာရိတိမျက်လုံးသာရှိတယ်သမာရိတိမျက်လုံးမလားဘုရားလာသေးရဲ့ဘုရားသက္ကာရိတိမျက်လုံးသာရှိ၍
သမာဓိလေးမျိုးလုံးမလာတော့ကျုပ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်မပါခဲ့ဘူး

0: ဘုရားကျွေးရှင်းပါဘုရ
1: ား
0: ဘေကကာလမှာဥပဒနာညာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်လို့မရှိဘူ
1: း
0: ရှိပါပါဘုရားအဲကိုလို့ဘုရားရလာတယ်တရားကုသိုလ်တွေကြောင့်ရလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားအဲဒီလူဘုရားနေပြီဒီတက္ကရာရိတိမျက်လုံးနဲ့သာသိကောင်းမယ်ဆိုအပေပြန်ရောက
1: ်
0: မရောက်ပဲဘုရား အဲ့ဒါရောက်မှာဧကံတိတကယ်သိပြီးဒီကရာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်လေတော့ကြောင်းခင်ဗျားတို့ဒီချုပ်ပြအောင်ဖြုတ်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစောင့်ကြည့်ပါမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: စောင့်ကြည့်တော့ရုပ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်မရှိပဲဘုရား
1: ရှိပါဘူ
0: းဝေနာလေးတွေကရှိပါ
1: ဘ
0: ူးစိတ်ကလေးတွေကရှိပါဘူ
1: း
0: ဒီလိုပြောရရင်တော့ဒကာဓမ္မတွေကတားလို့ရှင်းလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့မပြတ်ပါစေနဲ့လို့ရတယ
1: ်။
0: မရပါဘူး။အင်းဘယ်တော့ကြောင့်မရပါလဲ
1: ။
0: တစိမ့်သဘောက
1: ျ။
0: ဘယ်လိုဆိုကြပ
1: ါ
0: ။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့မပိုင်လို့ပင်ကိုယ်သဘောကိုကတစိမ့်ဖြစ်။မရပါဘ
1: ူး။
0: သဘောက
1: ျ။
0: ပင်ကိုယ်သဘောကိုကဘာဖြစ
1: ်။
0: ဩော်တစိမ့်ဖို့တစိမ့်ပြီပြီမြင်အောင်ကြည့်သားပ
1: ါ။
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးတစိမ့်ပြီပြီမြင်တာကအရိယာမျိုးလုံးမှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားခန္ဓာငါးပါးကမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: တစိမ့်ပြီပြီမြင်တာကမှန
1: ်
0: ပါဘုရားအဲ့ဒီအရိယာမျိုးလုံးလေးရတာလေးရှိသေးတယ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနတာတခါလေးရမှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားမရဘူးမှန
1: ်ပါဘ
0: ုရားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအိပ်ကြလာလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြပါနော
1: ်
0: ဟောဘရုနဲ့မရုမလာသေးလို့ဘရုပဲလို့နေတယ်မသိလို့ကျုပ်ဖြင့်ဆိုရင်ဟာနာတက္ကရာဖြစ်မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ဘာကြ။
1: ဘ
0: ုရုမလာသေးလို့ဘယ်ဝမလာသေးလို့ငါအဖြစ်စွဲနေတယ်ပြောကြစမ်းပါဦး။သတင်းလေးများမကြားကြဘူးလား။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဘာဖြစ်နေလဲ
1: ။
0: သက္ကာရီဖြစ်တော့ရှင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: သက္ကာရီဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဟောအပေစာတိကရမရဏမလာပြီဘူးလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ခြေစမ်းတကယ်တော့မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ပြောတာလေးရမြော်တဲ့သတ္တိတွေကသေးသလား
1: သေးပါ
0: ဘူးအပေကြောင့်ဆင်းပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးမဆင်းဘူးလား
1: ဆ
0: င်းပါဘူးအဲ့တော့ဒကာကျော်တို့လူတွေကလည်းခက်လိုက်တာမတွေးပါနဲ့မမြော်ပါနဲ့ဆိုလို့ငါသမီးကူတဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူ
1: း
0: ငါခင်မွန်းတဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူးငါပြန်စိတ်ထဲမဲနေနေတယ်မသိဘူးဆိုတော့ဒါဘုရုကြောင့်ဖြေးရတဲ့သောကပရိဒေဝတွေလေလို့မဲလို့ရှိရင်ပေါ်ကြပါဘုရားဘုရားဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါး၅ခြင်းနေပါဘုရ
1: ား
0: နောက်စားခြင်းပ
1: ါ
0: ဘုရားတကယ်ကြွယ်ပဲနဲ့ကြောက်ပါခန္ဓာ၅ပါးနောက်စားခြင်းနေတဲ့အတွက်ဂိုင်းသူတို့လည်းမလာဘူးငါကားနဲ့လိုက်ဦးမယ
1: ်
0: ဘုရားဟာဒီကငါနဲ့ဟိုကငါနောက်စားနေကွာရှုပ
1: ်
0: မရှုပ်သေးဘူးလားဘုရားဟာနောက်စား ဒီကငါသွားပြီအဲဒီကဒီကတက္ကရာတိလည်းမပြုတ်ဘုံငါဥစ္စာခြင်းနဲ့အတ္တနိယဆိုတဲ့တရားပဲမပြုတ်တော့တက္ကရာလေလမ်းမှာလဲပြုတ်မှတွေ့ပါမမတွေ့ပဲနေကြည့်မလားအဲသောကပရိဒီဝါရီဟိုပေါက်ပါမပေါက်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါခြင်းမူငါဥစ္စာခြင်းမူ
1: ပါ
0: ဘုရားရိပ်မကြပါဘူ
1: း
0: အင်းဘာခြင်းမူပါလဲသူတို့မလာရင်ငါခက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ခန္ဓာငါခင်ပါဘုရ
1: ား
0: သူတို့မလာတာဆိုတော့ကသူတို့ကိုအတ္တနိယငါဥစ္စာခင်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါပြန်ငါနဲ့ငါဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့တခြားသေးဖြင့
1: ်
0: ဘယ်လိုဆိုကြပါဘုရား ငါနဲ့ငါဥစ္စာတခြားသေးဖြင့်နေတော့ဒီဒကာကျွယ်ကြီးတယောက်ဒီတဲ့ပြာရာခန့်ပါဘုရ
1: ား
0: ဒကာကျွယ်တယောက်ဘာဖြင့
1: ်ပြာ
0: ပြန်ခတ်တယ်ဆိုတာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယတာဖြစ်တယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပြန်ရခတ်တယ်ဆိုတာကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေးမိ
1: ။
0: အဲတော့ဒကာတိတို့ပြန်ရခတ်လို့ရှင်သက္ကာရိသီရမနာမှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: စိတ်ထဲတုံ့နှုတ်ဖြစ်နေရော
1: ။
0: စိတ်မချမ်းသာလည်းမချမ်းသာဖြစ်နေတာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မကောင်းကျိုးပေးလေသမျှသက္ကာရိဟိမပြုတ်တာက
1: မှန်ပါ
0: ဘူး။ပေါ်သေးဘူးလား
1: ။
0: မကောင်းကျိုးပေးလေသမျှသက္ကာ
1: ရ
0: ိဟိ။ဒါဖြင့်ဒီရေးဟာသံမြတ်ကြီးကလွန်လွန်ကြီးသလားဆိုတဲ့ယနေ့အကဲခါကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့လွန်လွန်ကြီးကြောင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဟောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးမပြုတ်ပြီကာလပါလုံးဘယ်တော့မှအေးကွက်မမြင်ဘူးသဘောပါက
1: ြ
0: သက္ကာရေဒီမပြုတ်သေးကာလပါလုံ
1: း
0: သဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်တပူတဲ့ပူတဲ့ရှင်ဖြင့်ပူရာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာသိလို့ပူရာလားသက္ကာရေဒီပြုတ်လို့ပူရာလားမပြုတ်ဘဲနဲ့ပူနေတာလားဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ပူတယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာမသိဘူးပေါ့ယုံနာဖြစ်ပြမသိလို့ပူတာပဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကပါပါပါဘုရ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာပါတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียအဲဝိညာဏနဲ့သွားတော့ဝိညာဏဆိုတာဘယ်ကောင်ဆိုမှတ်တာပါပြိတိသွားပြီပြိတိနေရပြီလို့မှတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒါသွားသွားတဲ့မှတ်နေတဲ့ငါးကြီးဖြစ်ဆိုလို့မှတ်လိုက်တာပါပါ
1: ဘုရား
0: သွားသွားလားငါးကြီးဖြစ်ဆိုလ
1: ား
0: တော့ပါက
1: ြ။
0: ဒါပြန်ဥလာဝေလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖြင့်မေယုံတော့ဘူးနေကြတဲ့အိဗေဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တက္ကရာရိရှိမပြုတ်တဲ့စနစ်ပဲ
1: ။
0: ဘယ်လိုဆုံးပြည့်ရချက်လဲ
1: ။
0: တက္ကရာရိမပြုတ်တဲ့ဖြစ်ချွေပဲ
1: ။
0: ရှင်းညာ
1: ။
0: ဒါမပြုတ်ရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီဘုဒ္ဓရက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ရက်เสียမြင်လေ။မြင်ပါဘူ
1: း။
0: အေးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဗ္ဗံလို့အသာထားစမ်းပါဦး။ကိုယ်စိတ်နေရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါ။မ
1: ှန်
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသင်ရ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်ရှိစမ်းပါ။ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလိုက်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ရောအေး။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလိုက်လိုက်တော့
1: ကို
0: ယ်စိတ်ရောအေးသွားတာကတက္ကရာရိတိတရားဓမ္မအမြင့်နဲ့တကွာမပြတ်သေးတာတောင်မှ तू ပြတ်တယ်သူခဏပြခဏအေးပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာတပည့်က
1: ြ
0: တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတဲ့ကလားကဲဒုက္ခတွေထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပါဖို့ဆင်တက္ကရာကြီးကမြစ်ပါပြုတ်ပြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမြစ်ပါပြုတ်နေတဲ့တပင်လေထဲတဲ့ခေါင်းကအပေကောင်းမဲ့အဝိဇ္ဇာအပေကောင်းမဲ့သင်္ခါရမရှိ
1: မှ
0: န်ပါဗျာတပည့်က
1: ြ
0: အပေကောင်းမဲ့
1: အဝိဇ္ဇာ
0: အပေကောင်းမဲ့အဲ့တော့အပေါ်ဝိညာဉ်ဖြစ်နိုင်လေရဲ့ဟာဒါဖြင့်တခါကျွဲကျွတ်တို့မှာအပေစိတ်မချရတာတက္ကရာရိရှိမပြုတ်လို့ပဲဒကာဓမ္မတို့အပေစိတ်မချရတာအဲတက္ကရာရိရှိမပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲဒါနာပြုပြုဘယ်လိုပဲသီလဆောက်တည်ဆောက်တည်သုဝိရိတော့ရောက်မှာပဲတက္ကရာရိရှိကဆွဲချအောင
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုံးလို့မေးတော့ခါကြမှာนกุละปิดาเปลี่ยนกောက်တော့มาโกนาละโกนาละโกนาพี่สိတ်นานี่โกก็ผ่องเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนี่แหละโกนาโกสိတ်ก็แลนานานานี่แหละด้วยแต่ตันเตยาขี้แท้อ่ะเลยทุกข์ทุกข์ยากตันเตยาขี้แท้อ่ะเลยสรุปพอจ้ะพอครับอ๋อだဖြင့်บัว900บัว6900ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးခမည်းတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကလည်းရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုကိုနာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ
1: ်
0: ။ခန္ဓာ၅ပါးပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုအဲ့ဒီဟာစိတ်ကနေပြီးကလည်းဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့
1: ။
0: နောက်ကဒုက္ခဒေါမနသာစိတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့။အသိဉာဏ်မှဖြစ်နေတာကြည့်လိုက်ပါလို့ဘုရားသတိပေးလိုက
1: ်။
0: ဒဇိမ့်မြန်မာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒဇိမ့်ကဒဇိမ့်သဘောပဲပြောတာပဲဆိုတော့ကိုယ်ကလှုပ်သေးရတာမလှုပ်တဲ့ပြန်ဒဇိမ့်မှန်သိဒဇိမ့်မှန်သိတဲ့အတွက်ဟောဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလာသေးရဲ့သူမှမလာဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာခြင်းလို့ဩဒါဖြင့်ဟောဒီမဲ့စစ်စစ်သာဖြစ်ရင်ခမည်းတော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလည်းချုပ်ပါတယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကလည်းလာထားတယ
1: ်
0: အပေလေးပါးတကားပြိပါတယ်လို့လည်းမက်ဆစ်ဖြစ်သွားရင်ပြိပါတယ်ဆိုတော့လည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအပေသွားမဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးချုပ်လို့ပဲဆိုတော့လည်းသိကြပါလိမ့်မယ်ဘောက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုနာတော်လည်းပါတယ်ရှင်ရှင်ပါဘုရ
1: ား
0: ကိုနာတော်လည
1: ်း
0: သိမလားဒီနေ့ကိုကတော့ပြင်ခဏခဏဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဖောက်ပြန်ပြစင်းနေပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုခမရတို့ကစိတ်မနာအောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သိရင်မနာဘူ
1: း
0: သဘောပါကြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သိရင
1: ်
0: မ မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဖြစ်ပြလို့သိရင်မနာတာပါဠိလိုတော့အနိစ္စလို့သိလို့အနတ္တလို့သိလို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဒေါမနကမလာတာပဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနသဏ္ဍာန်အထင်မာယာပါဠိတော်ကမရှိဘူးလားညာရကအဓိကမာယာတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရနိုင်တယ်ကွာသောကပရိဒေဝနာမမသိကမာယာရဟောဒီသောကပရိဒေဝနာလည်းမလာတော့ဘူးလွန်မြောက်သွားတယ်ကွာဒီဘက်ကဒုက္ခဒေါမနစေတဲ့အကျင့်မာယာတဲ့ချုပ်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီဝိပဿနာသတိပ္ပံဝိပဿနာရှိတဲ့သတိပ္ပံလောက်ကိုဖြင့်ဒကာကျွဲတို့မလုဖဲနေလို့ဖြစ်ကုန်ဖြစ
1: ်
0: သောကပရိဒေဝနာလည်းချုပ်ပါမလ
1: ား
0: ဒုက္ခဒေါမနစတွေရောဘာမလုလို့တော့ဆိုတာရေးမိကြအဲဝိပဿနာအရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးဝိပဿနာညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိမီလို့ရှင်းမလား ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသောကပရိဒေဝမျိုးကျုပ်ကျုပ်တာလွန်လို့မဟုတ်ပါဘူးညည်းငယ်ကြမှာများကျုပ်ကျုပ်ဆုံးမှ
1: ာ
0: ဒါကြောင့်သာသုသမီးဆုံးနေများမတွေ့ပြရစီနဲ့ခင်မွန်းဆိုးတွေနေများမတွေ့ပြရစီနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြောက
1: ြ
0: မတွေ့ပြရစီနဲ့ဆိုမဲ့ခင်မွန်းကမဆိုးရင်သာမြေကြီးကြ
1: ပါ
0: ကမဆိုးရင
1: ်တာ
0: ပြီပါပါကမဆိုးတော့လိမ္မာရေကားလို့ကျုပ်တာပြီးပူတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲမတန်ကိုလိုလိုက်ကိုကြိုက်တိုင်းနေတဲ့ခင်မောင်းနယ်မှာကျုပ်ဒုက္ခရောက်တာပဲမှန်ပါဘူးမိုက်လို့ဒုက္ခမိုက်လည်းဒုက္ခရောက်တာမှန်ပါဘူ
1: း
0: လိမ္မာရေတော့ပူပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာဒီအပိုးကြီးမှတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါဆိုသမီးဆိုခင်မောင်းဆိုနဲ့ဘယ်ခါမှမတွေ့ရပါရှင်နဲ့ဘာကြောင့်မမေ့ခြင်းငယ်မကြခြင်းဘူးအဲ့ဒါပူပြောနေတာအဲ့ဒါတွေတွေ့နေလေကြားလို့ကောင်းနေလေပဲရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကအတ္တအတ္တနိယပြုတ်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးငါမဟုတ်ပဲနှိစ္စဖြစ်ဖို့ငါဥစ္စာမဟုတ်ပဲ
1: နှိစ
0: ္စဖြစ်ဖို့ဒါပဲရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်နှိစ္စမြင်မှလာရင်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာရှင်းမယ
1: ်
0: ရှင်းမလားနှိစ္စမြင်မှသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာရှင်မဲအိဋ္ဌမမြင်သေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင
1: ့
0: ်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကကိုနာတော်လဲပါတော့ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာရင်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဖြစ်ပြရှိမှာပဲဖြစ်ပြမုံမှာပဲဖြစ်ပြဆုံးမှာပဲမဖြစ်မလို့ကိုနာတော်လဲအကယ်၍သာဒီဖြစ်ပြလို့ဝိပဿနာလုံးမှာဒကာဓမ္မတွေကမလုပ်ပါဘူးဒီလိုကသိခဲ့တယ်လို့ပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညီတော်ထုတ်နေလို့ရှိရင်ကိုနာလို့ရှိရင်စိတ်အမြဲနာတော့မှာကိုကလည်းအမြဲနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရဏနေတော့ကြောင့်စိတ်ကလည်းဘယ်တော့မှချမ်းသာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: မြင်ကြသေးရဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကြွက်လည်းမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာလုံးမလုပ်လို့ရှင်းမလ
1: ား
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒဂရမလို့ဘုဒ္ဓံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓံနဲ့နားနဲ့ထောင်ပြီးအဘုဒ္ဓံညာနဲ့သိမ့်ပိုက်ပ
1: ါ
0: ဘုဒ္ဓံနဲ့သိမ့်စီပါလို့ပြောလိုက
1: ်
0: ဒီလောက်ကောမှမလုတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုဒ္ဓံညာကိုလည်းသူမီဘူးအဘုဒ္ဓံညာလည်းသူအသုံးမချတဲ့အတွက်သူ့မှာဖြင့်အဘယ်ဝရောက်ကြောင်းကကြိုးစားနေတော့တယ်လို့ဆိုရင်မလွဲတော့ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်တော်တော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလား
1: ပ
0: ေါ်ပါပါဘုရားဒါရှင်သရိပုတ္တရာကနကုလပိတာဒကာကြီးကိုဟောညာဒကာကြီးတဲ့ကိုနာစိတ်နာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာငါးပါးကဖြစ်ပြရှိနေတဲ့အခါဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြစီလိုက်မနေဝေးဘူးလားပေါ်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမျိုးလုံးတက်မကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒီကစိတ်နာတာတွေကုန်လိုက်တယ်ဒကာကြီးပေါ်ပါပါမှန်ပါလ
1: ား
0: မှန်ပါပ
1: ါ
0: ကဲရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတဲ့ဟောဒီကိုကတော့ပြန်အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲခန္ဓာငါးပါးကတော့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာဒီစိမ့်ပြင်ပဖြစ်တဲ့ဩအနတ္တမှုဘယ်သူမှမပိုင်ပါလားပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်အနတ္တဘယ်သူတားလို့မှမရပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတဲ့ကိုကညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုယ်နာတော်လဲစိတ်မနာပါဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ကိုနာတော်လဲ
1: စိတ်မနာပါဘူး
0: ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာတဲ့အတွက်ပြိဿုပ္ပါမှာလဲချမ်းသာအပယ်လေးပါးလဲတကားပိတ်ဆိုတော့တကားအောင်ကြီးနှစ်ဖက်ကျေးဇူးရှိ
1: ပြိ
0: ဿုပ္ပါမှာလဲ ပဲလေးပါအဲ့တော့ဒေဃာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ကြည့်ရမှာလဲသတိငေါ်သတိမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: သတိဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ရုပ်ကြတော့ခံစိတ်လူဟာကလှုပ်လိုက
1: ်
0: ကိုလိုက်တာကပါရလ
1: ား
0: ဒီထဲကသတိပဲနံကြတော့အာယုန်ဒွာရကလှုပ်ထ
1: ား
0: ဒါပြန်သူ့ပဲလဲဆိုက
1: ြ
0: ဒါပြန်ကိုလိုက်တာဒီထဲဆံပင်တွေပဲမွေးညင်းတစ်ခုတောင်ရှိရတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြရသေးတော့ဟောကိုလုတ်ထားတာမဟုတ်တော့သူတစ်ပါးတွေပဲသူတစ်ပါးကသူတစ်ပါးသဘောပြောနေတာပဲလို့ညာနဲ့ကြည့်ပေးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတစ်ပါးကညာနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့ဟောဒီကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတာအခါမင်းချုပ်ပေးတဲ့အဂါလီကောဆိုတဲ့အတိုင်းအခါမင်းချုပ်ပေးတဲ့ဓမ္မတွေဒီဘက်ကရှိသေးရဲ့မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဤသံဃာဓမ္မတို့သတိကြီးကြည့်တတ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခပရိဒေဝတွေချုပ်သွားတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သူတို့ချုပ်တဲ့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပေါ်သွားမဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမချုပ်ဘူးလား ဩဒါဖြစ်တရားဓမ္မတွေအကြည့်မကောင်းလို့ရှင်ဆင်းရဲရအကြည့်မှန်လို့ရှင်ချမ်းသာရအကြည့်မကောင်းလို့ရှင
1: ်
0: အကြည့်မှန်လို့ရှင
1: ်
0: အဲ့တော့ထိုင်ပြီးအိမ်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်သမာဓိလေးနည်းနည်းဖမ်းတဲ့ပြီးကြလာခန္ဓာကိုယ်ကြည့
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တော့ကိုယ်နေရာရဒီနေရာကနာဒီနေရာကအောင်ဩသတိနေဆိုတာဒီတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာပါမှန်ပါဗျာ
1: န
0: င်အောင်နာလေးကြည့်ကြတယ်အောင်နာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလိုက
1: ်
0: နာရလေးကြည့်ပြန်တော့မှန်ပါဗျာဩသတိသဘောပြောနေတာပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘာပြောနေလဲသတိသဘောပြောနေတယ်လို့စောင့်တာကြည့်နေမှန်ပါဗျာအဲဟောတာလာပြန်မင်းအောင်သတိမင်းလာပြန်ပြီဒီစိမ့်ပဲလာပြန်ပြီဒီစိမ့်ပဲလို့ဟောဒီမညာနေနဲ့ရှင်းနေပ
1: ါ
0: ဒီကဲဆိုရှင်းနေတော့ဒီစိမ့်သဘောတွေပြောတဲ့ခါကျတော့စိမ့်သဘောတွေကထပ်ထပ်ပြောတော့မှာလေဘယ်လိုပြောမှခင်ဗျာဒီစိမ့်သဘောတွေကြီးပြောလိုက်မယ
1: ်
0: ဘုံဘောကဒီစိမ့
1: ်
0: သူကဘယ်လိုပြောမှလဲဒီစိမ့်ဘောဒီစိမ့်မှပြောမှဆိုတော့ရှင
1: ်း
0: ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမတော်တဲ့လူကပြောတာနဲ့ကိုယ်ငဲသမင်းညာကပြောတာနဲ့ပြောပုံရင်ချမ်းသာပါလေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒိဋ္ဌိဘောကဒိဋ္ဌိပြီခါကတောက်တော့ပြောရင်မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တောက်တော့ခါကပြောလိုက်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။သဘောကျ။အင်းဒါပြဒိဋ္ဌိပြီပြောတဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိပြီကျွတ်တွေကားလို့ရှင်ကြည့်ုံပဲ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလိုက်ရှိ?မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒိဋ္ဌိပြီပြောလို့ဒိဋ္ဌိပြီပဲကြည့်နေလို့ရှင်လှုပ်ရှားရရှိသေးလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ကိုကဆွေမျိုးသွားမတော်လိုက်ပါနဲ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ငါငါ့ဥစ္စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့
1: ။
0: ဟုတ်ပါအောင်ပါလေတော့
1: ။
0: ငါငါ့ဥစ္စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောရကြောက်သွားပြီဒီဘက်ကသောကပရိဒီဝါတွေ
1: ။
0: မလာပါဘူးလ
1: ား။
0: ကျုပ်ကအရင်မို့ပိုးနာတာ
1: ။
0: ဟောလာပြီလာပြီဒကာဓမ္မတို့။သတိကပြောရင်ကျုပ်ရေးမရှိဘူ
1: း
0: ။အရင်ကနှိမ့်ဆက်လို့ကျုပ်မခံနိုင်ဘူ
1: း။
0: ဟုတ်ကသက္ကာရိတိကငါငါ့ဥစ္စာလုပ်ထားရင
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အဲမှာဒီတရားတွေအကုန်ပါပြီးသားဒကာကျော်ပါသေးဘူးလ
1: ား
0: ကိုသားသမီးကပြောလို့သူများသားသမီးကကျုပ်ရှိကိုအော်ဆဲသွားပါကျုပ်ကခေါင်းငုံခံနိုင်ပါလေအခုတော့ကိုယ့်ရင်သွေးကကိုယ့်ကိုမခံလေးစားလုပ်တဲ့အဲကျုပ်အနာဆုံးပဲမပြောရဘူးဒါနဲ့ကြောင့်အနာဆုံးပဲပြောရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဆွေမျိုးသွားတော့ရှင်းထားရမှာလားဒိဋ္ဌာဒဇိမ့်ဘောဒဇိမ့်ပြီပြီဒါမှကိုကရှူမျိုးသွားဆက်လိုက
1: ်
0: ပါဘုရားယင်သွေးပြန်တော့သွားဆက်လိုက်ပါဘ
1: ုရား
0: ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ယင်သွေးမို့ပုံနာပါဘုရ
1: ား
0: သိတော့မကြည်ဘူ
1: း
0: ပါဘုရားအမလေးသွားပါရတဲ့ဓမ္မတို့
1: ဒီ
0: သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာသိတော့မပြောက်တော့ဘူးပါဘုရားရှင်းမလား အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာသိတော့မကြည်သေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှန်နာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင
1: ်း
0: ရှင်မျိုးဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်မျိုးသွားဆက်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ကျုပ်ပဲသွားပါတော့မယ်လို့တောင်းခံပလိုက
1: ်
0: သေတော့မကြည်ဘူ
1: း
0: မကြည်ရင်နေတော့အပေကြတော့မှာပဲ
1: မ
0: ရခင်မကြည်ရင်နေကြည်ရင်ကြည်အပေတော့ပါတော့ရိမ့်နေမလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြွားလုံးနေထုတ်ပြီးကြလားလက်တို့ပြီးသူတစ်ပါးများပြောမနေလိုက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ရင်ကတော့ဒီဥစ္စာဂုံယူနေတဲ့စကားပါပ
1: ါ
0: ဩကျွတ်တော့လေဒီလိုသာပြောရင်တော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့လက်ထုတ်ကြည့်ပေးသေးတယ
1: ်
0: မကြည့်ဘူးလား အဲအခုတော့ သူ့ကိုပဲအချက်ဆုံးသူ့ကိုပဲထွေးဆုံးသူကပြစ်ပြစ်ခါခါပြောလိုက်တော့ကျုပ်ဘယ်နဲ့လောက်မှာတော့ဘယ်နဲ့လောက်မှာဘယ်နဲ့မှလောက်မှာဘူးတရားဓမ္မရဏဘုရားတည
1: ်း
0: မှန်ပါပါရဲ့မလားငကောဘုရားပါပါလေအဲဒဇိမ့်ကိုဒဇိမ့်ပြီပြီဒဇိမ့်ကိုသူကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အနစ်ရပါဗျာခန္ဓာရယ်ဒဇိမ့
1: ်
0: ခန္ဓာဘွားတွေကလည
1: ်း
0: အဲဒဇိမ့်စိတ်မလာသေးကာလပတ်လုံးတက္ကရိမပြုတ
1: ်
0: မပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးကိုယ်နာရင်စိတ်နာမှာကြီးပဲကိုယ်မနာရင်ဖြင့
1: ်စိတ်နာ
0: ပါဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်နာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒုဝဒုက္ခသောမနာသာလာတာကိုယ်နာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတာကကိုယ်နာတော့လဲစိတ်မနာဘူးဆိုတော့မက်လာ
1: တ
0: ယ်ရှင်းလား ကိုယ်ကဖောက်ပြန်ပြေရှိပြီးနာညာတော့လဲစိတ်ကဘယ်နဲ့လဲဒါကမက်လာအဲ့ဒါကဖျားပွင့်တာကိုယ်နာလို့စိတ်နာနေတာကဖျားမပွင့
1: ်
0: ဘူးအရိယာတွေမျက်လုံးမရကိုယ်နာတော့လဲစိတ်ကမနာဘူးဆိုသဖြင့်နာနာတကယ်နာတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ပ
1: ြ
0: ကိုယ်လိုက်နားလိုက်သေးလိုက်ပြလိုက်သမုဒိသစ္စာနဲ့လည်းပြလိုက
1: ်
0: ဘာမှတသစ္စာနဲ့လည်းဖြဲလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ဒီလိုမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီပြတိုင်းပြတိုင်းဩဒဇိမ့်ပါလားဩဒဇိမ့်ပါလားဩဒဇိမ့်ပါလားသာရှုမှာရှင်းရပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုရှုရမလဲအဲဒဇိမ့်ပါလားရှုတော့ဒီဒဇိမ့်ကြီးကိုကြားတော့ရှုပါများလာတော့ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိအမြင်ကညာမျက်စိအမြင်ကလာပြီးမုန်းပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘုရားကကိုမုန်းဝေဘူးလားမ
1: ုန်းပါဘ
0: ူးဗျာ။ဒိမ့်မှန်းပြီးတော့မုန်းလာတယ
1: ်။
0: မုန်းပါဘူးဗျာ။မုန်းနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့မှမနေပြရခြင်းနဲ့ကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်လိုက်ဘယ်တော့မှမလိုက်တော့ကြောင်းမနေပြရခြင်းနဲ့လို့ဆိုတော့မလိုခြင်းနဲ့ညံပေါ်ရင်ခန္ဓာငါးပါးချုပ်မုန်းပါဘူ
1: းဗျာ။
0: ခန္ဓာငါးပါးချုပ်တော့ခဏကဒိမ့်ပြောက်သွားမုန
1: ်း
0: ပါဘူးဗျာ။တပည့်က
1: ြ
0: ဒိမ့်ပြောက်သွားတာကဘယ်နဲ့ကြောင်ပြောက်သွားပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့မပေါင်းခြင်းလို့မကြည့်ခြင်းလို့ပြောက်သွားမုန်းပါဘ
1: ူးဗျာ။
0: အဲမကြည့်ရင်လို့ပြောက်တာကနိဗ္ဗာန
1: ်
0: မကြည့်ရင်လည်းညာကမဲ့ညာမဲ့
1: ည
0: ာပါဘုရားသဘောကျအဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ညာဒီဘက်ကဒုက္ခပရိဒေဝါချုပ်တာကသမုဒိယသေးတာသဘောကျရှင်းပြီနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်ဖြစ်နေကြည့်ရမလဲဘုရားမူခွာထားတာလေးတွေလေအဲဒါခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားချမ်းသာခြင်းဒီအကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့အပေလေးပါကြောက်ရင်လေဒီကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့ဒီကြည့်မှတပါးအရိယာမျိုးလုံးမရှိဘူ
1: း
0: ဒါပဲကိုးစားရအားသာရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲဒီတော့နကုလပိဒါနဲ့နကုရမာတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျေဟောပါတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒါသောတာပန်ကြီးရဲ့တရားဒါအစ်စ်ပါပဲရှင်းပြီနော
1: ်
0: ဂိုင်းနေဒီရင်တော်ကြပ
1: ါ
2: ဒီနေ့လေဒီနေ့ဘိန္ဒုဗမတ်တုတ်တံကိုဆက်လက်ပြီးနာကြားကြည့်ကြရအောင်မနေ့ကသင်္ခါရခန္ဓာပိုင်းရောက်ရှိတော့ပါနော်သမေနသကုမပုရိသောပတ္တိယအိဇာယေယယောနိသောဥပပရိခေယသမေနထုံကပြောတို့ကြီးကိုသကုမပုရိသောမန္တသကုညာနာသကုဖဆွာသောနှမျိုးသောသကုအမြင်ရှိသောရောက်ကြသည်ပတ္တိယကြည့်ရှုလျာဤအိဇာယေယဆုစုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျာဤယောနိသောနိမလမအဖြင့်ဥပပရိခယပညာတဝေဆင်ញင်လျာဤအမျိုးတို့ကြီးကိုတစ်ဖက်စီတစ်ဖက်စီခွာချက်ခွာချပြီးတဲ့အချိန်ကနောက်ဆုံးအမျိုးတို့ကြီးကိုမန္တဇက်ခုညာနာဇက်ခုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်စိအမြင်နှမျိုးရှိတဲ့ယောက်ျားကစွစွဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုပြီးနိမလမ်းမြာဆင်ញင်သုံးသရှုပွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာတွေ့လဲသတ္တတံပတတောနိဇာယတောယောနိတောဥပပရိခတောရိတိခင်ညေဝခာယေယတုတ်တိညေဝခာယေယအတာရကိညေဝခာယေယဒိဉ္စီယပိကဝေကတိခန္တိတာရောတန်ထုံကပြောဘတ်ကိုတန်ထုံကပြောတို့ကြီးကိုပတ္တတောကြည့်ရှု၍နေသောနိဇာယတောစွစွဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှု၍နေသောယောနိသောနိမလမအဖြစ်ဥပပရိက္ခတောဉာဏ်ပညာတဝင်း၍ရှင်ញင်သုံးသရှုပလျက်ရှိသောတတ္တထွေယောက်ျားဤတဏ္ဍ၌တန်ထုံကပြောတို့ဤသည်ဒိဋ္ဌိကိဉ္ဇဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တဟုသည့် အနှစ်သာရတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရားဟူ၍တာလင်ခရေးအထင်လျား၏ဒုစကင်ညီဝနေသဒုက္ခအတ္တဒုဗ္ဗဟူသည့်အနိမမိအခြင်းဤဟူ၍တာလင်ခရေးအထင်လျား၏အတ္တရကိညီဝနေသဒုက္ခအတ္တဒုဗ္ဗဟူသည့်အနှစ်သာရဘာမျှမရှိဟူ၍တာလင်ခရေးအထင်လျား၏သင်္ခဝေစိတ္တယံဒုက္ခတိကံတိငပြောတုံကြီး၌သာရောခိုင်မာသည့်အနစ်သာရတရားသည်ဂိဟိတိယအပေမှာဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီငပြောတုံကြီးကိုတလားစီတလားစီခွာချပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီငပြောတုံကြီးရဲ့မှာခိုင်မာတဲ့အနစ်သာရနေစာဆိုတဲ့မြဲတဲ့အနစ်သာရဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့အနစ်သာရဒုဝါဆိုတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့အနစ်သာရတတရဆိုတဲ့တည်တံ့တဲ့အနစ်သာရအတ္တဆိုတဲ့အနှစ်သာရဒီအနှစ်သာရတွေလိုက်ရှာဖွေကြည့်တာအနှစ်သာရဘာမှမရှိတဲ့တရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ထင်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီငပြောတုံကြီးတဲ့မှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတရားဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတရားမရှိတဲ့အနေအဖြစ်ထင်လာတယ်။ဒီဥပမာကိုဟောပြီးတော့ဥပမေယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာစက်ဟောတယ်ဧဝမိဝကောဘိက္ခဝေယေကိစီသင်္ခါရတိတာနံကတပိစ္ဆုပန္နာဣဇ္ဇတဝဗိဒါဝဣဇ္ဇတံဝဗိဒါဝဩလာရိကံဝသုခုမဝဟိနာဝပဏိတဝယန္တုရေတန္တိကေဝတပသဗ္ဗေသင်္ခါရယန္တုရေတန္တိကေဝတံဘိက္ခုပတ္တိနိသယတိယောနိသောဥပပရိသတိသတ္တံပတ္တတောနိသယတောယောနိသောဥပပရိသတောရိတခြင်းညေဝခယတိဒုက္ခခြင်းညေဝခယတိအတ္တရခြင်းညေဝခယတိဒိဟိတိယပိခဝေသင်္ခါရေတုသရောပိခဝေစိတယံတောဧဝမိဝကောဤဥပမအတုသလင်ဘိက္ခုယောဂဝတ္တရယံတောတိအတိဌာနကတပိစ္ဆုပန္နအတိဌာနကပိစ္ဆုပန္ဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရခလိန်ကုန်သောစေတေတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းဣဇာတံဝဣဇာတမုနိဖြစ်သောဗိဒ္ဓဝဗိဒ္ဓမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ကို၎င်းဩလာရိကံဝယုံရင်တဏ္ဍံဒီမုနိဖြစ်သောဒုက္ခမဝတိမေနုညာဒီမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းဤနာဝယုံညာဒီမုနိဖြစ်သောပဏိဒဝမောညာဒီမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောအတိဌာနကတ္တပိစ္ဆုပန္နအတိဌာနကပိစ္ဆုပန်ဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းဣဇ္ဇဒဝဣဇ္ဇဒမုနိဖြစ်သောဗိဒ္ဓဝဗိဒ္ဓမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသတ္တိသင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းဩလာရိကဝယုံဤကျန္တဏိမုနိဖြစ်သောဒုက္ခမဝသိမေနုညာဏိမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသတ္တိသင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းဤနာဝယုံညာတိမူလိဖြစ်သောပဏိတံဝမောမြတိမူလိဖြစ်သောယေကိတိသင်္ခါရလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့သည်၎င်းဒုရေဝဝေဒီမူလိဖြစ်သောတဏိကေဝနိတိမူလိဖြစ်သောယေကိတိသင်္ခါရလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့သည်၎င်းတန်တိရှိကြလေကုန်၏တန်ထွန်းတစ္ဆေမျိုးသောအကျာအဖြစ်ဒီနေ့သည်စတတိသင်္ခါရတရားစုကိုသေခုယောဂဝဆရယံတို့သည်ပတ္တတိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ပြု၏နိဇယတိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သူတို့ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်တို့ဤယောနိသောနိမနမအာဖြင့်ဥပပရိခတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဉာဏ်ပညာသဝင်၍သုသာဖြင့်ဉာဏ်ရှုပါသုံးသာ၍နေလေ၏တန်ထိုးတစ္ဆတ်တမျိုးသောအခြင်းအာဖြင့်ဒီနေ့သည်စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုကိုပတ္တတော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသောနိဇယတောသူတို့ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသောယောနိသောနိမန္နမအဖြင့်ဥပပရိခတ်တော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဉာဏ်ပညာတဝင်း၍သူသံဆင်ញံလျက်ရှိသောတတထိုယောဂဝဆရာယံတော်ဤအသိဉာဏ်၌ဒန္တတစ္ဆတမျိုးသောအကျင့်အဖြင့်ဒီနေ့သည်စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုသည်ဒိဋ္ဌိကိဉ္စဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဥပဟုသည့်အနှစ်သာရတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရားဟု၍သာလျှင်ခရယတိထင်လာ၏ဒုစကင်ညီဝနေသဒုက္ခအတ္တဒုက္ခဟုသည့်အနိမမိအချင်းဤသောတရားဟု၍သာလျှင်ခယတိထင်လာ၏အတ္တရကင်ညီဝနေသဒုက္ခအတ္တဒုက္ခဟုသည့်အနိတာရဘာမျှမရှိသောတရားဟု၍သာလျှင်ခယတိထင်လာ၏ဘိက္ခဝေစိတယံတို့သင်္ခါရိတုသင်္ခါရတရားတို့၌သာရောခိုင်းမသည့်အနိတာရတရားသည်ဂိဟိတိယအပေမှာဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိ ဒီရန်တော်ကခန္ဓာကယုတ်တိနန္ဒီစနိတိကြသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းစနိတိကြသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်္ကာရှုဘသုံးတန်တတ်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုဘသုံးတန်တဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကိုတဘုံနန္ဒီရတွေကိုဝေဒနာတဘုံသိညာတဘုံသင်္ခါရတဘုံအတိစိတ်ဝိညာဉ်တဘုံဆိုပြီးတော့၄ဘုံပေါင်းလိုက်တော့၅ဘုံခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုခက်ကိုရှုနေတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုရှုလာလိုက်တဲ့အခင်ခံမှာသင်္ခါရခန္ဓာပင်ရောက်ပြီဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုဘုရားရှင်ကငပြောတုံးနဲ့စံထားပြီးခေါ်ထားတယ်။ငကတိငပြောတုံးကြီးကိုဒလောစီဒလောစီခွာချလိုက်တဲ့အခင်ခံမှာအထက်အလွှာတွေများတော့လေအလင်းကောင်းမှာခူးရံကလည်းမရောက်သေးတဲ့အတွက်ခိုင်းမာတဲ့အနှစ်သာရကိုရှားဖွေမတွေ့ရှိရှားဖွေမတွေ့ရှိတယ်လို့အလားတူပဲယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်နေတဲ့စတသိက်တရားစုတွေကိုခုစီတလုံးစီတလုံးစီသွားပြီးကြည့်စတသိက်သင်္ခါရတရားစုကဒီညမှာသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စတသိက်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုထွန်းကုန်ပြောမယ်ဆိုရင်စတသိက်အလုံး50အထိရှိပါတယ်မပြောတော့ညမှာအဖတ်အလွှာတွေများတယ်လို့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာမှာလည်းစတသိက်သင်္ခါရတရားစုတွေများတယ်လို့ဒီလိုထိုင်ခိုင်းပြီးပြောနေတယ်အဲ့ဒီတလောစီခွာချပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝေကတိငပြောတုံးကြီးမှာအထအလွာများသလိုသင်္ခါရခန္ဓာရှင်ဝင်တိတိတေကလည်းအရင်အတွက်များတယ်အဲ့ဒီလိုများပုံချင်းအဖြစ်နဲ့တူညီပုံကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်။မပြောဘက်တွေကိုတလောစီတလောစီခွာချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတလောတလောမှာကိုကအယောင်အစင်းလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူး။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီစတိတေသင်္ခါရတရားစုတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖတ်တာကသဘာဝလက္ခဏာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။အာယုံကိုတွေ့ကြည့်တတ်သောအချင်းအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာဟာဖတ်တာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဝေဒနာကအာယုံ၏အရတာကိုခံစားသောအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဉာဏ်ကအာယုံကိုမှတ်တတ်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့စက်တွေဖြစ်။စေတသိက်အလုံး50မှာဆင်ရန်ဆင်ရန်သဘောဝလက္ခဏာလေးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူညီကြဘူး။အဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်။ဒီသဘောဝလက္ခဏာလေးတွေကိုမြင်မှတလည်းဤကဖတ်တဤကဝေဒနာဤကဒိညာဤကစေရနာဤကဝိညာဉ်စတဲ့ဖြင့်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကခွဲခြားသိနိုင်တယ်။ဒီလိုထူးထွေကွဲပြားနေတဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဇလုံးတခဲတဲ့အနေနဲ့ကမြင်မယ်။ဇလုံးတခဲတဲ့အနေနဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲကဏမပြိုဘူး။ကဏမပြိုခဲ့ရင်လဲပရမတ်တို့ညာအမြင်မဆိုင်ဘူး။ကဏဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာနန္ဒုံနန္ကဲကိုအတုသဖြင့်ပြောနေတယ်နံအတုံးအခက်မပြုတ်လို့ပရမတ်သို့ဉာဏ်အမြင်မဆိုင်ခဲ့ရင်အနတ္တညောင်းကြီးတော်လည်းဘယ်တော့မှထွက်ပေါ်ပြီးမလာနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဆင်းဝင်စတတိတရားစုတွေမှာလဲအနိစ္စဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အနိစ္စတာဒုဝါဆိုတဲ့တိဋ္ဌနဲ့အနိစ္စတာတတ္တတဆိုတဲ့တိဋ္ဌနဲ့အနိစ္စတာဒုဝါဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့အနိစ္စတာဒီအနိစ္စတာတွေဘာမှမရှိတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီစတတိသင်္ခါရတရားစုတွေကိုလည်းဟောအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်ဆုံးသည့်အတိတ်အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ဘာအနာဂတ်ကာလသုံးပါးဒုလျုံပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးဒုနည်းဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်။အဲဒီတော့ငပြောတုံးကြီးနဲ့ဘာနဲ့တူလဲသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တူတယ်ငပြောတုံးကြီးမှာအနိစ္စတာမရှိသလိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အနိစ္စတာတွေမရှိသလိုသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စတတိတရားစုတွေမှာလည်းနေသဒုက္ခအတ္တဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတရားဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်မြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုဖျက်တိုက်တွန်းတာသို့တော်ပြောတော့တော့နည်းနည်းလေးတော့လွယ်တယ်တကယ်ရှုခွင့်ကိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်းကြိုင်တော့ဒီအပိုင်းကြီးမှာတတော်လေးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲတာကနန္ဒရားတွေကိုသိသိစဉ်အချိန်ခါတဲ့ကဇနစ်တကျနန္ဒရားတွေကိုပရမတ်သူဆိုင်အောင်မသိသိတတ်သေးဘဲနဲ့အခုလိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနှိသွားရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ကျင်တော့ဘလုံးပဲထွေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ယောဂီယောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဥပမာသက္ကုဒ္ဒရဝိသိနန္ဒရားစုတွေကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဒုသက္ကုဒ္ဒရဝိသိနန္ဒရားစုကိုရှုတော့မယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်၁သက္ကုအကြည်တတ်နဲ့ဝင်မနောအကြည်တတ်ကိုပူတွဲပြီးသိသိတတ်ဖို့လိုတယ်။သက္ကုအကြည်တ္တဆိုတာကဘယ်လိုနေလဲမရှုတတ်ဘူး။ဘဝိမနောအကြည်တ္တဆိုတာကဘယ်လိုနေလဲမမြင်သေးဘူး။အဲဒီလိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသက္ကုတို့ရဝိသိနန္ဒရတေကိုသိသိတတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကကျတော့သာမန်အဖြစ်အယံကိုသိတဲ့စိတ်အနေနဲ့ခြုံငုံပြီးရှုကျင်တော့ရှုလို့ရမယ်။အဲဒီလိုခြုံငုံရှုတာဟာတကယ်ပရမတ်ကိုစိုက်ပလားဆိုတော့မစိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ။နန္ဒုံနန္ကဲဆိုတဲ့အတုံးအခဲကြီးမပြိုသေးဘူး။ ယူပါယုံကလည်းအသက်တန်းစီအကောင်းကောင်းနဲ့ဒီဘဝမတော့အကြည့်မှလာချင်းပြီးစက်ကိုအကြည့်မှလည်းလာချင်းပြီးမိမိကလည်းမနတိကာရရှိနေပြီးအလင်းရောင်တွေကလည်းလုံလောက်နေပြီးအဲ့ဒီလိုအစတဲ့အကြောင်းတရားတွေညှိနှုတ်ခဲ့မယ်တလို့ရှိရင်တော့ဒီယူပါယုံကအာယုံညီပြီးတော့စက်ကိုတော့ဝိကြည့်နေဖြစ်ကြတယ်ပင်စတရဝဇန်စက်ကိုဝိညာဉ်တံပရိစ္ဆန်တဏိရဏဟောထောဇောတရားယုံစက်တွေဖြစ်ဒီလိုဝိကြည့်စိတ်ချင်းဖြစ်ဒီစတဲ့ရဝဇ္ဇမသစ္စရိတိကစတလုံးသက္ကဝိညာဉ်မှာရှိလို့သံပရိစ္ဆေမှာသစ္စရိတိစတလုံးသန္ဒီရဏမှာသောမနတဖြစ်ခဲ့ရင်သစ္စရိတိစနလုံးဟုတ်တော်မှာသစ္စရိတိစနလုံးဇောဒီမှာယောနိတော်မနတိကရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သစ္စရိတိ34လုံးဇီအဖြစ်ရှိပါတယ်ဇောမှာ34လုံးဖြစ်လို့ကုသိုလ်ဇောဒီသောခဲ့ရင်နောက်ကတရားယုံမှာလည်းမြတ်သောအဖြစ်မဟာဝိဘေတရားယုံတက်တာပါတယ်သစ္စရိတိ30လုံး34လုံးပဲမြတ်သောအဖြစ်ရှိတတ်ပါတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်နေတဲ့မှာဒီသက္ကုသရဝိထိနတ္တယဇူတိဟာသက္ကုဝုထုခေါ်တဲ့သက္ကုပဒါရနဲ့တကွာတော့မှီယဝုထုရုပ်တဲ့ကိုမမှီယဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့သွန်အားမရှိဘူး။ဥပမာပိသရတဝဇ္ဇစိတ်ကအရိယဝုထုကိုမှီဖြစ်တယ်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကသက္ကုဝုထုကိုမှီဖြစ်တယ်။သမရိစန္ဒနိရဏဥဒ္ဓဇောတရာယုံဆိုတဲ့ဒီဝိထိစိတ်တွေကလည်းဆင်းရဲဆင်းရဲအရိယဝုထုရုပ်တဲ့ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်သွားကြပါလေ။အဲ့ဒီအရိယဝုထုကလည်းအရိယဝုထုတကူတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့သွန်အားမရှိဘူး။ကျန်နေတဲ့ဘုရားဥပဒေကိုခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့ပေါင်းစုမှသာလင်ဟရိယဝုထုကလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုအားရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဟရိယဝုထုနဲ့တကွာတော့ဘုရားဥပဒေယုတ်တိကအရူပခန္ဓာရည်စကုအတိတ်တဲ့ဝေမနောအတိတ်ကိုမြင်လူလာပြီးရိုက်ခအနေတဲ့ယူပါယုံအယောင်ကလည်းရူပခန္ဓာအဲဒီရူပခန္ဓာတွေကိုပိစရတဝဇ္ဇအခိုက်ပဲဆိုကြပါစို့ဒါရူပခန္ဓာအဲ့ဒီပိစရတဝဇ္ဇအစရှိတဲ့စိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာဝေဒနာပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီစိတ်တခဏတိုင်းမှာလည်းတင်ညာပါတယ်တင်ညာကတင်ညာခန္ဓာကျန်နေတဲ့စိတ္တိအလုံးပေါ့လေပိစရတဝဇ္ဇမှာသလို့ချင်းကျန်နေတဲ့စိတ္တိ၉လုံးရှိမယ်သက္ကဝိညာဉ်မှာကျန်နေတဲ့စိတ္တိက၆လုံးရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲကျန်နေတဲ့စိတ္တိကအဲ၇လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်ကြံနေတဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့အတိစိတ်ကဒီ၃လုံးကလွတ်ရင်ကြံနေတဲ့စိတ္တိအလုံးတည်တင်ခရခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတိစိတ်ဟူသမျှဒီဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဒီသတ္တရဝဇ္ဇမှာခန္ဓာ၅ပါးသက္ကဝိညာဉ်မှာခန္ဓာ၅ပါးသမ္ပတိစိတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတဏှိရဏမှာခန္ဓာ၅ပါးဘုဒ္ဓမှာခန္ဓာ၅ပါးဇောမှာခန္ဓာဇောအတိတိ9ခြင်းလုံးမှာတကြိမ်စီတကြိမ်စီမှာခန္ဓာ၅ပါးရာယုံမှာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီစနစ်အဖြစ်ဖြစ်နေကြတာပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုတို့လျော်ပေါ့စနစ်တကြမရှိတတ်သိရင်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုအတိတ်ကနေဖြိုးပြီးအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အတိဒီခန္ဓာ၅ပါးရှုခက်ကိုရှုတတ်ဖို့ဆိုတာလဲတော်လိခက်ခဲပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပထမစပြီးယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိနေတဲ့နမရူပပြိစ္ဆာညံပိုင်းမှာကောကယူပါယုံကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနန္ဒီရီကိုသိသိတော့မယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှင်ဥစွာသက်ခအကြည်တတ်တဲ့ဘဝမနောအကြည်တတ်ကိုပူဇော်ပြီးသိသိထပ်တက်ပြီးဖြစ်ရမယ်။ဒါကနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကတော့ယူပါယုံယောဂလအများစုရဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းပြီးအယုံယူရမယ်။နံပါတ်၃ကတော့ယူပါယုံအယောင်ကဒီသက်ခအကြည်တတ်တဲ့ဘဝမနောအကြည်တတ်မှပြန်တူလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ခါမှာရင်စတရဝဇ္ဇသက္ကဝိညာဉ်သမ္ပတိစံတဏိရဏဥဒ္ဓောဇောတရားယုံအစရှိတဲ့ဒီဝိတိစိတ်အစဉ်လေးတွေကိုစိတ်တဏိယမှာလမ်းကြောင်းအတိုင်ဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုပထမသိသိရ။အဲဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအတိစိတ်ကစသိသိခဲ့ရင်စိတ်တဏုပဒနာတတိပ္ပံနဲ့အကျုံးဝင်တယ်။ဝေဒနာကနေစပြီးသိသိခဲ့ရင်ဝေဒနာနုပဒနာတတိပ္ပံနဲ့မှာအကျုံးဝင်တယ်။ခန္ဓာကနေစပြီးသိသိခဲ့ရင်တော့ဓမ္မနုပဒနာတတိပ္ပံနဲ့မှာသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်ပါတယ်။ဝေဒနာကစသိသိလဲဝေဒနာတစ်ခုနဲ့သိသိရတယ်မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုသိသိရတယ်။အတိစိတ်ကစပြီးသိသိရင်လည်းအတိစိတ်တခုတည်းသိသိရတယ်မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုပဲသိသိရတယ်။ဖန္တာကစသိသိရင်လည်းဖန္တာတခုတည်းသိသိရတယ်မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုပဲသိသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပါဒနာစိတ်ဓာနုပါဒနာဓမ္မနုပါဒနာလို့ခေါ်တော်လဲနာမည်ကွဲတော်လဲအချုပ်ကပရမတ္ထအတ္တသင်္ကတော့အတူတူပဲဥတည်ပြီးသိသိနေတယ်ပရမတ္ထအတ္တကိုအခြေပြီးတော့ဤကစိတ်ဓာနုပါဒနာဤကဝေဒနာနုပါဒနာဤကဓမ္မနုပါဒနာစသဖြင့်ဒီလိုခွဲခြားဟောခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်နည်းကြတော့ဘုရားရှင်ကအနုပါဒနာ၄ပါးတို့ဒုညီဘုံကိုသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးရှုနည်းစသဖြင့်ရှုခွဲခြင်းကိုလည်းဓမ္မနုပါဒနာတတိပရာပရံဘိုင်းဖန်ထည့်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်။ကုတိဖိနဘိနုဘမလောက်တံမှာလာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှုခွဲဟာတနည်းတစ်ပုံအပြင်ပြောရင်လည်းဓမ္မနုပါဒနာတတိဌာနနဲ့မှာပဲအကျိုးဝင်ပါတယ်။သို့သော်ဓမ္မနုပါဒနာတတိပရာနဲ့မှာအကျိုးဝင်နေတဲ့အတွက်ဗာယနုပါဒနာမခေါ်ဘူးဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဥဒေပိယုတ်နာကိုသိသိလျက်ဝိပဒနာရှုခဲ့ရင်တော့အကာနုပါဒနာတတိပ္ပံဖြစ်ပါတယ်အာနာပါနတို့ကဲ့သို့သမာဓိတစ်ခုခုကိုသရွတ်တဇံဆိုင်အောင်ပွားဗ တမာတိထရောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှယုတ်တရားကိုအုံးမွေပြီးယုတ်တယ်နန္ဒီကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကံဥပဒနာလိပ္ပံလို့ဒီလိုပဲခေါ်ရတယ်။အဲအဲ့ဒီလိုတမာတိအစဉ်စဉ်ထရောင်ပြီးယုတ်နံသိသိပြီးအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးတဲ့ထိုရောက်ပြီးတော့ကောင်းကဝေဒနာကိုအုံးမွေပြီးတော့ယုတ်နံနဲ့သိသိခဲ့ဝိပဿနာကျူပွားခဲ့ရင်တော့ဝေဒနာဥပဒနာတိပ္ပံအသိစိတ်ကိုအုံးမွေပြီးတော့ယုတ်နံဒီကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်တဏှိဝါဒနာတတိပ္ပဏ။ဖန္တကောအုံမုံပြီးယုတ်နံဒီကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ခဲ့ရင်တော့ဓမ္မနုဝါဒနာတတိပ္ပဏလို့ခေါ်တာပါ။ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ဘယ်တတိပ္ပဏမဲ့ပွားပွားယုတ်ဒီနံဒီကတော့အလုံးမသိသိရဘူးလား။သိသိရတယ်။သိသိပုံချင်းတော့မတူညီဘူးလား။တူညီတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိရတယ်။အကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နံဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်သိပြီးတော့ရှုပါပါတယ်။ဒါကြောင့်တတိပ္ပဏ၄ပါးမှာကာယဥပဒနာတတိပ္ပဏပွားရင်လည်းတတိပ္ပဏ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်တယ်။အလားတူပဲဝေဒနာဥပဒနာတတိပ္ပဏကိုပွားရင်လည်းတတိပ္ပဏ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးပါတယ်။စိတ္တဥပဒနာတတိပ္ပဏကိုပွားခဲ့ရင်လည်းတတိပ္ပဏ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးသွားတယ်။ဓမ္မဥပဒနာတတိပ္ပဏကိုပွားရင်လည်းတတိပ္ပဏ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သိသိရမယ့်ယုတ်တရားနန္တရားချင်းကအတူတူပဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားချင်းလည်းအတူတူပဲဥဒေပိသိသိပုံသာကြွားတယ်ယုတ်ကိုဥဒေသိသိတာရဲ့ဝေဒနာကိုဥဒေသိသိတာရဲ့အတိစိတ်ကိုဥဒေပိသိသိတာရဲ့ခန္ဓာကိုဥဒေပိသိသိတာရဲ့ဒီလိုဥဒေနေတဲ့ပရမတ္တအတ္တသာကြွားတယ်သိသိရမယ့်အကျုပ်ကယုတ်တရားနတ်တရားချင်းကတော့အလုံးအတူတူပဲဖြစ်ကြတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားချင်းလည်းအလုံးအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရှုွက်ခြင်းလည်းအလုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာသင်္ခါရခန္ဓာဒီတိုင်းပဲအိုးအတိတ်ဆက်ဆက်မိမိသိသိလို့ရနိုင်တယ်မြတ်အတိတ်အဆက်ဆက်မှဒီပစ္စုပန်ပစ္စုပန်မှဒီအနာဂတ်ဆုံးတည်တဲ့အောင်ယုတ်တရားတက်တက်ကိုရှုတယ်ဝေဒနာတက်တက်ကိုရှုတယ်ဉာဏ်တက်တက်ကိုရှုတယ်ခုသင်္ခါရတက်တက်ကိုရှုလာပြီနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတက်တက်ကိုဝိပဿနာရှုကမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်တိယဓာပိဘိခဝေမာယာကာရောဝါမာယာကရံဒီဝတိဝါသတုမဟာပတိမာယံဝိတံတိယဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တရားထာပြီးဖြစ်သည်ဖြစ်ရာ၌ခင်ဝေယလောကဥပမာတိကမာယာကာရောဝါမျက်လက်တမတိသောလကောမာယာကာရံတိဝါတိဝါမျက်လက်တမဤတပိတိသောလကောသတုမဟာပတိလမ္မအလီပြပေါင်းဆောင်ရာအရ၌မာယာမျက်လက်ကိုဝိတံတိယပြတ်သား၍နေလျာဤမြတ်စွာဘုရားကမျက်လက်နဲ့စံထားပြီးတော့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကိုဟောတော့မယ်နော်ရန်ကျင်နေတဲ့မြက်လက်ဓမ္မတော်ဖို့မြက်လက်ဆရာရဲ့တပည့်တဦးကလမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာမြက်လက်ပြနေပြီဆိုကြစို့တဲ့ဓမေနံသကုမပုရိသောပတ္တိယအနိစ္စယေယယောနိသောဥပပေခိယဓမေနံထိုမြက်လက်ကိုသကုမမန္တသကုညာနသကုဟုခေါ်ဆိုတော့နှမျိုးသောသကုအမြင်ရှိသောပုရိသောယောက်ျားသည်ပတ္တိယကြည့်ရှုလျာ၏နိစ္စယေယဆုစုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျာ၏ယောနိသောနိမန္လမအဖြစ်ဥပပရိခေယပညာသဝေဆင်ငင်လျာဤမျက်လက်အကြောင်းကိုတော်တော်လေးနားလည်နေတဲ့ဉာဏ်စက်ခုလည်းရှိတယ်ပကတိမျက်စိအမြင်စက်ခုလည်းရှိနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကဒီမျက်လက်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တယ်စွစွဆက်ဆက်ကြည့်တယ်နိမန္လမအဖြစ်ဆင်ငင်သုံးသပ်ရှုပွပြီးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတတတံပတတောနိစ္စယတောယောနိတောဥပပိကတောရိတိကိနေဝခာယိယတုတ်တကိနေဝခာယိယအတရကိနေဝခာယိယဂိဟိတိယဘိကဝေမာယာယတာရောဘိကဝေစိတယံတုတံထုံမြက်လေကိုပတတောကြည့်ရှု၍နေသောနိစ္စယတောသုသူဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှု၍နေသောယောနိတောနိမန္လမအဖြင့်ဥပပိကတောပညာတဝင်းစင်ငင်လျက်ရှိသောတတထိုယောက်ျားဤအသိဉာဏ်၌တန်ထုံမြက်လက်သည်ရတ္တိကိနေဝအချင်းဤဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လာ၏ထင်လျာ၏ဒုဇကိနေဝစိတ်သုံးတဲ့တရားဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လျာ၏အတ္တရကိနေဝအနိတ္တရအပမမရှိတဲ့တရားဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လျာ၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့မာယာယာမြက်လက်၌သာရောခိုင်မာသည့်အနိတ္တရတရားသည်ဂိဟိတိယအပမဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအာနိမြက်လက်ဆရာဆိုတာကရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလို့လုပ်ပြတယ်။ငွေမဟုတ်တာကိုငွေလို့လုပ်ပြတယ်။အဲဒီတော့လုပ်ပြတဲ့အပိုင်းမှာသူလုပ်ပြတဲ့အတိုင်းရွှေသာအစ်စ်မှန်ရင်တော့ဒါအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်နော်။တကယ်ရွှေအစ်စ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။ရွှေအစ်စ်မဟုတ်တာကိုရွှေလို့လိမ့်လိမ့်လှည့်ပြပြီးပြတယ်။ငွေအစ်စ်မဟုတ်တာကိုငွေလို့လိမ့်လိမ့်လှည့်ပြပြတယ်။ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်အဖြစ်လိမ့်လိမ့်လှည့်ပြပြတယ်ဆိုတာ ညက်တဲ့အကြောင်းကိုကြွန့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သိတယ်။အဲဒီလိုသိတဲ့အတွက်ဒီညက်လက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညက်လက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းခန်းနေနေပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိန်ပေါ်သွားတတ်အလိန်ပေါ်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်တယ်လဲညက်လက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းခန်းနေနေမပြဘဲခက်မြန်မြန်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒီဥပမာကိုဘုရားတန်ထားပြီးတော့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကိုဟောပြီးဒီမှာမိဘကောဘိခဝေယံကိဉ္စီဝိညာဏအတိဒါနာကတပိစ္ဆုပ္ပန္နဣဇ္ဇတံဝဘိတံဝဩလရိကံဝသုခမဝဟိနံဝပဏိတံဝယံတုရေတန္တိကေဝတံဘိကုပတ္တိနိစ္ဆယတိယောနိသောဥပပရိက္ခတိတတတံပတ္တတောနိစ္ဆယတောယောနိသောဥပပရိက္ခတောရိတကိညေဝခယတိတောစကိညေဝခယတိအတရကိညေဝခယတိကိဉ္စီတိယဘိက္ခဝေဝိညာဏိတောဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဤဝမိဝကောဤဥပမအတုသလင်အတိဒါနကတပိစ္ဆုပ္ပန္နအတိနာကပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်သောယံကိဉ္စီဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဣဇ္ဇဒံဝဣဇ္ဇဒမုနိဖြစ်သောဘိဒ္ဓဝဘိဒ္ဓမုနိဖြစ်သောယံကိဉ္စီဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဩလရိကံဝယုံရင်ကျန်တန်ဒီမုနိဖြစ်သောဒုက္ခမဝသိမ့်ပွင့်ညဏ်ဒီမုနိဖြစ်သောယံကိဉ္စီဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဤနံဝယုတ်ညံတိမူလီဖြစ်သောပဏိတံဝမောမြတိမူလီဖြစ်သောယံကိဉ္စီဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဒုရေဝဝေတိမူလီဖြစ်သောတန်တိကေဝနိတိမူလီဖြစ်သောယံကိဉ္စီဝိညာဏအလုံးစုံသောအခြင်းအလုံးစုံသောဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းအတ္တိဤကံထိုတစ္ဆတံမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေသည့်အတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုဘိက္ခုယောဂဝဆရာယဟန်တော်တိပတ္တိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်စု၏နိစ္စယတိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်သူတူဆိုင်ဆိုင်ကြည့်စု၏ယောနိသောနိမန္နမအဖြစ်ဥပပရိခေတိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုစုစံဆင်ခြင်ရှုပါသုံးသပ်၍နေ၏ကံထိုတစ္ဆတံမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေသည့်အတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုဘန္တတဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုခြင်းလျက်ရှိသောနေသာယတဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်သုတ္တဆိုင်ဆိုင်ရှုခြင်းလျက်ရှိသောယောနိသောနိမန္နမအဖြစ်ဥပပရိခတ်တောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်သုဇံခြင်းခြင်းလျက်ရှိသောတတ္တထိုယောဂဝဆရာယံတော်၏အတိညာ၌ဓာတောတစ္ဆတမျိုးသောအခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့သည့်အတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားသည်ရိတကိဉ္ဇဝနေသာဒုက္ခအတ္တဥပဟုသည့်အနိမမိအနှစ်မရှိတဲ့အနှစ်တရားတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရားဟု၍တာလင်ခាយတိသင်္လာဤဒုစကိဉ္ဇဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တသူဘဟုသည့်အနိမမိအချင်းဒီသောတရားဟု၍တာလင်ခាយတိသင်္လာဤအတ္တရကိဉ္ဇဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တသူဘဟုသည့်အနိတ္တရဘာမျှမရှိသောတရားဟု၍တာလင်ခាយတိသင်္လာဤဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဝိညာဉ်၏အတိစေဝိညာဉ်တရား၌သာရောခိုင်မသည့်အနိတ္တရတရားသည်ဂိဟိတိယအဘယ်မှဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိဥပမာနဲ့ဥပမေယျဆက်ဟပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်တယ်နော်ပဂတိမြင့်လေကခဏကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲအနှစ်သာရမရှိဘူးရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလုတ်ပြတယ်ငွေမဟုတ်တာကိုငွေလုတ်ပြတယ်အလားတူပဲဒီဝိညာဉ်ကလည်းတရားဝင်ကိုမြင့်နဲ့ပြနေတယ်သံမဟုတ်တာကိုသားလို့လုတ်ပြတယ်သမီးမဟုတ်တာကိုသမီးလို့လုတ်ပြတယ်အဖိုးကြီးမဟုတ်တာကိုအဖိုးကြီးလို့အဖွားကြီးမဟုတ်တာကိုအဖွားကြီးလို့လုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုလုတ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမျက်လည်ဆရာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့လက်ပတ်မှုကြောင့်တကယ်ကြီးဒီအင်းကနေလွတ်အောင်ယုံထွက်နိုင်ကြရဲ့လားယုံမထွက်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ယုံမထွက်နိုင်လဲလို့မေးတော့ဒီဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့မျက်လည်သမားကမျက်လည်ပြနေတယ်ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာဆက်ကိုရှိနေတယ်ဘုရားဆရာရှိတာအရိယာတော်ကောင်းတို့ကတော့ဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်ဒီဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားပဲဒုက္ခတရားပဲအနတ္တတရားပဲလို့သိတယ်ဒီဝိညာဉ်ကမျက်လည်ပြနေတဲ့မြက်လှဲ့လို့ခေါ်ဆိုမြက်လှဲ့အပြခံရတဲ့ယုတ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်ယုတ်နံလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သားတို့သမီးတို့ဇနီးတို့မိတို့မြစ်တို့ပစ္စည်းတို့ဒါတွေကိုလည်းဖန်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားအစုဘုံသားဖြစ်တယ်နံတရားအစုဘုံသားဖြစ်တယ်ယုတ်နံအစုဘုံဒေသဖြစ်တယ်အနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံဒေသဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်သိပုံမှန်သိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့အခုလိုဝိညာဉ်ကနေမြက်လှဲ့ပြနေတဲ့သဘောကိုညက်ကြနနနားလဲအဲ့ဒီလိုကြက်ကြက်နန်းနန်းလေအောင်သင်္ချေသားတို့လက်ထွေလဲရှုကြစမ်းပါဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့သာမုဒ္ဒါကိုသာလို့သမိမုဒ္ဒါကိုသမိလို့ဇနီးမုဒ္ဒါကိုဇနီးလို့ရွှေမုဒ္ဒါကိုရွှေလို့ငွေမုဒ္ဒါကိုငွေလို့လုပ်ပြနေတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုမာယာမျက်လည်းနဲ့တွန်းနေတဲ့သဘောကိုသင်္ချေသားတို့မြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကခိုင်းတယ် နောက်တစ်ခုဒီဝိညာဉ်တရားကသူကအလွန်မျက်လည်းဆရာကြီးမျက်လည်းပြတဲ့အပိုင်းမှာခဏလေးပြလို့မရဘူးအဲခဏနည်းနည်းပြလို့မရဘူးခက်မြန်မြန်ပြမှရတယ်အလားတူပဲဒီဝိညာဉ်ကလည်းသူကအလွန်နည်းနည်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အလွန်နည်းနည်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီသဘောဝကိုယောဂဝတ္ထရပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ရှုဖို့ရံဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီလိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမမြင်ဘူးဒီဝိညာဉ်ရဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်လောကမှာမှောက်မှောက်မှားမှားနဲ့မျက်လည်းဆရာပြတဲ့အတိုင်းယုံမတန်တရားဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီဝိညာဉ်မျက်လည်းသမားပြတဲ့အတိုင်းယုံမတန်တရားတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရလဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲနေလဲဒီစိတ်ပဲစသဖြင့်ဒီလိုမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်တကယ်တော့သွားတဲ့စိတ်ကတခြားအိတ်တဲ့စိတ်ကတခြားရက်တဲ့စိတ်ကတခြားထိုင်တဲ့စိတ်ကတခြားသာနေတဲ့စိတ်ကတခြားစိတ်တွေကတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဖြစ်လာပြစ်လိုက်နေမျက်စိတမိလျှာရည်မြဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအချင်းကလေးသိမ့်နေချီပြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိတို့ကပုံစံမှန်မမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲ။ရောင်ကတည်းရောင်ရမ်းမိတက်ပြီးပြောစီတယ်။ဘယ်လိုလဲသွားလဲဒီစိတ်ပဲရက်လဲဒီစိတ်ပဲထိုင်လဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲစက်တယ်ဖြစ်ဒီလိုမပြောဘူးလား
0: ပြော
2: တယ်။မြင်တဲ့သမားဟာရွှေမုဒ္ဒကိုရွှေလို့ပြောအောင်လက်ပတ်ပြတယ်လို့ငွေမဟုတ်တာကိုငွေလို့ပြောအောင်လက်ပတ်ပြီးပြတယ်လို့ပဲဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းမခိုင်ခန့်တဲ့တရားတွေကိုခိုင်ခန့်တဲ့အနေအထားအဖြစ်စားလဲဒီစိတ်ပဲသွားလဲဒီစိတ်ပဲရက်လဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲထိုင်လဲဒီစိတ်ပဲစသည်ဖြင့်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြောပြတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဤမျက်လည်းဆရာနဲ့တွေ့နေတဲ့ဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောနှိစ္စဆိုတဲ့အမြဲတဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောသဘောဒုဝါဆိုတဲ့ခိုင်ကန့်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောသတ္တတဆိုတဲ့တိဏ္ဍနဲ့ခိုင်ကန့်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောတွေကိုသိချင်တာတတွေ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်သိချင်မြင်အောင်ရှုကြည့်ပါရှုမိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းရင်ရှုပါဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြင့်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းရင်ရှုပါမပြည့်စုံတဲ့အကျင့်ခက်အခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းတွင်းရှုကြသမှာအဲဒီလိုဝိပဿနာရှုခက်ကိုရှုစေခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိညာဉ်ကိုမျက်နဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှိုင်းခိုင်းပြထားတယ်နော်အဲဒီလိုဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းအတိတ်ကနေပြီးတော့ရှုရမယ့်ဝိညာဉ်တွေဟာဘာတွေလဲအတိတ်ကနေပြီးတော့ဟောအတိတ်အနာဂတ်ပြိစုံပန်းဣဇ္ဇဒဗေဒဩဒါရိကဒုက္ခမဒိနပဏိတဒုရတဏိကဆိုပြီးအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ31မျိုးအဲ့ဒီ31မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဒီဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မှာညွှန်ကြားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးမှာဖျက်ရှင်တဲ့ပုံစံတူမညွှန်ကြားဘူးလားညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းရသွေးမတိတ်လိုက်တာပြီးရှုလိုက်လို့အတိတ်နာကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန်တိကခေါ်တဲ့31မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်အတုပအချက်တွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ပြီးမြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲအေဟံပတံဘိကဝေသုတဝါအရိယသာဝကရူပတမိမိနိဗ္ဗိဒတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိဒတိတညာယပိနိဗ္ဗိဒတိ
3: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်ရသုလပိချုပ်လေးရဲ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းကုန်မြို့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထား၍ဒုတိယဘုရားကြီးရန်အောင်ငြိတော်ဖြူဝင်းမော်သမီးမပပထက်သဗ္ဗူကြီးဝဏ္ဏရံအောင်ဒေါက်တာကျော်စောလင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤအနုပရဓမ္မဝိပဿနာအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဆံလေးပါးဝင်စားပြီးတော့ရူပဝဆရဆံလေးပါးပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံ စတုထဇာန်လို့ဆံလေးပါဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဇာန်နဲ့မှပါတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပြီးအနုပဒဝိပဿနာတရားရှုပွားဖို့ရှင်းပြပြီးတော့

ူပဝဆရဇံက၄ဆင့်ရှိတယ်အရူပဝဆရဇံကလည်း၄ဆင့်ရှိတယ်ရူပဝဆရဇံတုံးကတော့ဆိုင်အင်္ဂါတွေကိုကြော်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုင်အင်္ဂါကိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်ဝိတကဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကတာဒီစကလုံးတွေကတော့အဘိဓမ္မာဝဟာရတွေဆိုတော့သူတိုင်းပဲမှတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားအောင်เนาะဒုရယတဏမဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုဝိတကဆိုတာစိတ်ကိုအယုံမောမတင်ပေးတာဘာမှလို့ပြောရင်စိတ်ကူးတယ်တွေးတယ်အဲ့ဒါဝိတရဲ့သဘောပဲကြံသိတယ်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ရှိဝဲပြီးတော့နေတာဒါဝိสารရဲ့သဘောပိတိဆိုတော့နားလည်ကြပါလားပိတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတာဒုက္ခဆိုတာလည်းနားလည်ဧကကတာဆိုတော့အာယုန်ကုတဲ့ပုံမှာစိတ်တွေကငြိမ်နေတာကိုဧကကတာလို့ခေါ်တယ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီတရား၅မျိုးဆန်ငါးဒီ၅ခုပေါင်းထားတဲ့အစုကိုဆံလို့ခေါ်တယ်ဆာနာဆံဆံဆိုဒီမှာဒီ၅ခုညီညီမျှမျှဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုဆံလို့ခေါ်တာเนาะအနည်းဆုံး၅ခုပေါ့ပထမဆံက၅ခုအစုဒုတိယဆံကျတော့၃ခုအစုပီတိဒုက္ခဧကကတာတတိယဆံကျတော့ဒုက္ခဧကကတာ၂ခုအစုပစ္စရုဒ္ဒကံကြတော့ဥပိ္ခာနဲ့ဧကကတာနှစ်ခုအစုဒုက္ခကလည်းဝေဒနာဥပိ္ခာလည်းဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာစိတ်အလုံးမှာပါတာဖြစ်လို့ဝေဒနာထဲမှာအသိမွေးဆုံးဝေဒနာသည်ဥပိ္ခာဝေဒနာအဲ့တော့သူ့ကိုတော့ကြော်လို့မရတရားထုတ်တဲ့ကံမှပြောလို့ရှိကြတယ်ဝေဒနာကြော်တယ်ဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောတာဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာကြော်လို့မရနော်အဲ့ဒါနဲ့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဝေဒနာကုံသွားပြီလို့တချို့ကပြောကြတယ်ဝေဒနာဘယ်တော့မှမကုံစိတ်ရှိနေရင်တော့ရှိနေမှာပဲစိတ်ခံစားမှုကစိတ်ရှိနေရင်ရှိကိုရှိဘယ်စိတ်မှမဆိုရှိတယ်အလွန်တိမ်မွေးတဲ့မဲ့စိတ်ဖို့စိတ်မှတောင်ဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်လို့အာယုရဲ့ရတာကိုသိရှိခံစားတဲ့တဘာဝတရားကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တာကမ္မထာထုတ်တဲ့သူတွေဝေဒနာကြော်တယ်ကြော်တယ်ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုကြော်တာကိုပြောတယ်လို့ပဲမှတ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဝေဒနာကုံသွားတယ်လို့ထင်နေမစွန်းဝေဒနာဆိုတာစိတ်ရဲ့ခန္ဓာမှုအဲ့တော့ဇံကိုဆိုင်အင်္ဂါတွေရှော့လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဇံမှာအင်္ဂါ၅ချက်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ခုတည်းကပထမဆုံးနှစ်ခုကိုရှော့လိုက်တဲ့အခါဒုတိယဇံရောက်သွားတယ်ဒုတိယဆင့်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီထဲကပီတိကိုထပ်လျှော့လိုက်တဲ့အခါပါတတိယဆင်ရောက်ပါနောက်ဒုက္ခအစဥပိ္ခဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာစတုထသံဖြစ်သွားတယ်ဒီသဘောလေးကိုမှတ်ထားလို့ဆိုင်အင်္ဂါအဲ့တော့ဆိုင်အင်္ဂါကိုဥပိ္ခဧကကတာသို့မဟုတ်ဝေဒနာနဲ့ဧကကတာအဲ့ဒီနှစ်ခုအောင်ထပ်လျှော့လို့မရဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုလျှော့လိုက်ရင်စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးနော် individuality ကိုသူကခွဲလို့မရတဲ့အရာတွေဒါတွေကအဲ့တော့ဥပိ္ခာဧကကတာနဲ့သွားမှာဒါသရုပ်ထသံရလို့ရှိရင်ဆိုင်ကလမ်းဆုံးနေပြီလမ်းဆုံးနေပြီတော့နောက်ထပ်လျှော့တယ်အောင်ရှိတော့ဒါဖြင့်အရူပဇာနေကြတော့ဘလို့တက်ရမှာတော့ဆိုတော့သူကြတော့အာယုံပြောင်းနေနီးနေတက်သွားဆိုင်ငါကိုလျှော့ပြီးတက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねအာယုံပြောင်းပြီးတော့တက်တဲ့နီးဥပမေပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တဇန်ဆိုတဲ့ရူပဝဆရဇန်တွေကကတိုင်းယုတ်ဒီကတိုင်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားတာသူ့အာယုံကအဲ့ဒါ
အရူပဝဆရာဆန်တက်ချင်အဲ့ဒီကတိုင်းအာယုံကိုဖယ်ရမယ်အာယုံပြောင်းရမယ်ဆိုအဲ့ဒီဖအာယုံကိုဖယ်ပြမှဖယ်ပြမှဆန်အစ်တခုရနိုင်တယ်လို့ဒီအာယုံနဲ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်ထိုနည်း၎င်းပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့စိတ်ချနေရကုန်နေပြီဥပိ္ပခာဧကဂရာဆိုအသိမွေဆုံးဆင်ရောက်နေအဲ့ဒါလေးကိုဟိုသဘောပေါက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအရူပဝဆရဆံဝင်စားပုံလေးကိုယဟန်နေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အခုလိုမိတ်တယ်ဥနသရပရံဘိခွေတာရိပုတ်တော်တပတ်တော်ရူပတင်ညာဏသမတေကမယဟန်တို့တာရိပုတ္တရာဟာရူပဝဆရဆံတင်ညာရူပဝဆရဇံယောရူပဝဆရဇံမရှိတဲ့အမှတ်တင်ညာယောဉာဏ်တရားတွေယောရူပဝဆရဇံနဲ့ပတ္တထာတွေအကုန်လုံးကိုကြော်ပလိုက်တယ်ကြော်လိုက်တယ်ဆိုတာဖယ်လိုက်တယ်ဒါတဆင့်တက်ဖို့အတွက်ရူပတင်ညာနံရူပဝဆရဇံတင်ညာတို့ကိုသမတိကမှာကြော်လွန်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုကြော်တယ်ဆိုတာဖယ်ပြစ်လိုက်တာကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တခြားတင်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကြည်ရူပဝဆရဇံနေအလုံးကိုကြော်လိုက်လို့ရှိရင်အရူပဝဆရဇံအဆင်ရောက်တယ်လို့ပြောတာအိပ်ပဲနောက်တစ်ခါပဋိကတင်ညာနံအမနတိကရာအမနတိကရာပဋိကတင်ညာဆိုတာအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုတိုက်ခတ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမတ်တင်ညာဆိုလိုတာဘာတွေတုံးဆိုမျက်စိနဲ့အစင်ဆုံးနေနားနဲ့အသံဆုံးနေနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံးနေလျှာနဲ့အရသာဆုံးနေခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့ဆုံးနေအဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်ညာတွေကိုပဋိကတင်ညာလို့ခေါ်တယ်နော်ပဋိကတင်ညာဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အစင်အာယုန်မှာဖြစ်တဲ့အမတ်တင်ညာအတ္တမှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအနတ်မှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအရသာမှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအထီးတွေ့မှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာပဋိကတင်ညာနံအထင်ကမာလုံးဝမရှိတော့ဒါဟိုရူပဇာတိတုန်းကလည်းမရှိဘူးမှားတော့နော်ဒီမှကျတော့လုံးဝပယ်လိုက်တဲ့သဘောဟိုတော့ကတော့မရှိတာလေမှန်တယ်ဟိုတော့ကလည်းမရှိဘူးဒီအဲ့ဒီအာယုန်နေရှိနေဇံဝင်သာလို့မှမရတာမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင့်အာယုန်ကြီးကအာယုန်ယူနေဇံဝင်သာလို့ပဲရနားကအတန်နေကြတယ်ဝင်သာလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိတာခိတ္တခဏဖယ်ချတာလို့မရှိတဲ့သဘောခုဒီတစ်ခါကျတော့ဒါကလုံးဝဖယ်လိုက်တာနော်လုံးဝဖယ်လိုက်တာရှုံးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်နေလုံးဝဖယ်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒီမှာလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။နာနတ္တတင်ညာနံအမနတိကာရ။နာနတ္တတင်ညာနံဆိုအာယုံအမျိုးမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေဆိုတာ။ဘာတွေတို့ပြောလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ညာတွေအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တင်ညာတွေအာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေကိုအမနတိကာရနှလုံးမသွင်းမှုကောင်းနေမထဲဘူးဖယ်ပလိုက်တဲ့အဲ့ဒါတွေလုံးဝမစင်သာဘူးလို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ကောင်းနေမှာမှတ်တင်ညာတွေကမျိုးစုံရှိတယ်လीနာနတ္တတင်ညာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်ပေါ်မှာလဲတွေးနေတယ်နားနဲ့သံကြားတဲ့အသံပေါ်မှာလဲတွေးတာလीမှတ်တင်ညာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝကောင်းနေမှာမထဲဘဲနဲ့နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်ဒါရူပအရူပဝဆရဇံတက်ဖို့ရအတွက်အချိန်လေးကောင်းနေဖန်နေနေတယ်အဲ့ဒါတွေဖယ်နိုင်မှတက်ဆိုလိုတာကရူပဝဆရဇံအလုံးကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်ပဋိကတင်ညာလို့ဆိုရဲမျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်နဲ့အလုံးကိုအာရဟံချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အာယုန်မျိုးမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေကိုမေ့ထားလိုက်တယ်ကောင်းနေမထဲဘူးအဲ့ဒါအ
ဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အနန္တောအကသောတိအကသနိစ္ဆယတနာဥပတ္တဝိဇ္ဇဝေရတိဆံအဆင့်တစ်ခုရလာအဲ့တော့ဘယ်ပုံရလာတာတုံးလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပဝဆရဇံကကတိုင်းယုတ်ကိုကတိုင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကဒီဒီစိတ်တွေရတ္တိရတာကတိုင်းပြညတ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးရတ္တိရဥပမာဆိုတော့ပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ်ထဇံဆိုင်ငါးရီနဲ့ရှော့ရှော့ပြီးတက်သွားလိုက်တာသုတ်ထဇံထိရောက်သွားတယ်နော်ဒီဇံကိုတက်ချင်ဘာလို့ဟာတော့ဆိုအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်ကိုဖယ်ရမယ်ဖယ်တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ဖယ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ဖြောက်လိုက်တာမျက်စိထဲမှာအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်ကြည့်ရမျက်စိထဲမှာခါတိုင်းလိုပေါ်လာတယ်โอ้อธิสิทธิ์เนี่ยมาป้อละเลยป้อละได้คาไอ้กระตั้นยุจี้กูไม่ชู่တော့เว้ยเนี่ยเมฆถ่าไล่ไปတော့ຫນလုံးမသွင်းမဲ့เนี่ยแผ่ไล่တယ်แผ่ไล่တော့บาผิดล่ะတော့ဆိုไอ้นี่เนี่ยมากั่วละตะคูป้อละเนาะกั่วละคลีตะคูผิดล่ะสะเว้ยบ่มาพังกั่วคลีเตถ่าให้พังกั่วชื่อนี่ไอ้มาไอ้พังกั่วกูพอไล่เลยสิผันกั่วเนี่ยกั่วละคลีဖြစ်နေไอ้ตัวမျိုးလို့ပဲစိတ်ရဲ့အာယုံပြုတ်เสียကတန်းယုတ်တွေရှိနေတယ်နေကွာအဲ့ဒီကတန်းယုတ်တွေကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတန်းယုတ်အစားกั่วละคลีတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီกั่วละလေးကို infinite space လို့ခေါ်အနန္တအာဂတအော်ရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်တော့ဘူးသူကအာကတတစ်ခုဖြစ်လာဟိုကောင်းကင်ဘုံကအာကတကိုပြောတာမဟုတ်ကတိုင်းယုတ်နေရာလေးမှာအစားဝင်လာတဲ့ကွက်လက်ကလေးနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအာယုံပြူတာအဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးဟာဘာမှမရှိတဲ့ကွက်လက် space ဆိုဘာမှမရှိတာလေအဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အနန္တောအာကသောပညာဆိုတာအဆုံးမရှိဘူးပေါ်လာပြီးပြောက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အနန္တောအာကသောဆိုတဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးဟာအဆုံးပိုင်းခြားမရှိတဲ့အာကသကွက်လက်ကလေးပဲတော့ဒါမို့ infinite ဆိုတဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြန်တယ် infinite space လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုင်ရဲ့အာယုံလို့မှတ်ရိုးရိုးဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ဆံရပထမဆံရထားတဲ့ရူပဆရဆံရထားတဲ့သုရဆံထီအောင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်သူ့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီ space လေးအာကတလေးကိုအဲ့ဒီအာကတလေးပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ငါအနေနဲ့ကဥပိ္ခာဧကကတာနှစ်ခုနဲ့အာကာသနိစာယတနာဇံဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့။ဟောဒီတရားတွေကတော့ဆံနေအကြောင်းဆိုနည်းနည်းတယ်ပေါ့လေ experience ရှိဖို့လည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့။သို့တော့သူတ္တမယဉာဏ်နဲ့ဒီလိုဆိုတော့သိအောင်ကြိုးစားအောင်ဒါ။ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့သိရအောင်။စာထွေးအနေနဲ့တော့တွေ့လို့ရပရမစာတွေးနားလည်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာအနန္တောအကသောတိအကသနိစ္စယတနာဥပတ္တပစ္စဝေရတိအဲ့ဒီဇံကိုအကသနိစ္စယတနာဇံလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်အစုသည်အပိုင်းခြားကန့်သတ်မရှိတဲ့ space လေးပေါ်မှာယက်တည်နေတာဖြစ်သောကြောင့်အကသနိစ္စအကတာနိစ္စဆိုတာအနန္တအကတာပဲ infinite space ပေါ်မှာအာယတနာကအဲ့ဒီပေါ်မှာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့တိရပဲအာယုံပဲဒါလေးပေါ်မှာယက်တိတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီဘာမှမရှိတဲ့ space လေးပေါ်မှာစိတ်ကိုယက်တိအောင်ထားတာအရင်တော့တော့ကတိုင်းဝန်းကြီးပေါ်မှာယက်တိနေတာနော်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ရူပဆရဇန်တော့ကတိုင်းယုတ်ကြီးပေါ်မှာယက်တိနေတာအခုအဲ့ဒီကတန်းယုတ်ကြီးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ဘာမှမရှိတော့တဲ့ဟာလာဟင်းလေးလေးပေါ်မှာဒီစိတ်လေးကယက်တည်နေတယ်လို့သူတို့မှတ်တယ်အဲ့ဒီအသည့်လေးနဲ့ယက်တည်ပြီးတော့နေတာကိုအရူပဝဆရာပထမဇံအာကာသနိစ္စယရဏဇံလို့ခေါ်တယ်အာကာသအာနိစ္စအာယတနစကလုံးသုံးလုံးပေါင်းတာအာကာသဆိုတာ space အာနိစ္စဆိုတာဘိုင်းချမရှိတာအာယတနဆိုတာဒီဇံရဲ့တရားအာယုံလို့ဒီဇံရဲ့တရားအာယုံကအဲ့ဒါလူစိတ်ဆိုတာအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာရှိရမှာဥပမာထွက်လေဝင်လေမှတ်လို့ရှင်ထွက်လေဝင်လေဟာစိတ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တာပဲလေအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအနန္တအာဂတလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးရက်တည်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိနေတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကတော့ထင်ရှားတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကတော့စံလို့ခေါ်ရတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဥပိ္ခာနဲ့ဧကဂတပဲဝေဒနာနေနဲ့ကဥပိ္ခာဝေဒနာဧကဂတသမာဓိအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ယက်တည်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆံရပြီးတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်အဲ့ဒီဆံကိုခိတ္တရနာတယ်ဆံကထဆံဝင်စားပြီးဆံကထလိုက်တယ်အိပျောနေရကနိုးလာတယ်လို့ပဲအေးရထားတယ်အေးရနိုးတယ်နိုးထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေစအာဂတနိစ္စယနေ့ဓမ္မေဓမ္မာအာဂတနိစ္စယရဏတင်ညာစစိတ်တိကကတာစဒီမှာဥပိ္ခာဆိုတာတော့မထင်ရှားလို့ဒီထဲမှာအထည့်မပြောတော့ပဲနဲ့ဒီအကန့်တမရှိတဲ့ space လေးကိုမတည်နေတဲ့တင်ညာရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံအတိုင်းဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာစိတ်သန္တာဒီမောခဝီရိယတတိဥပေက္ခမနတိကာရ12မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီက12မျိုးရဲ့ဒီကနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့13မျိုးကိုတော့16မျိုးကိုวิปัตตนาชูดาအခုဒီဇာန်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ73မျိုးကိုวิปัตตนาชูဟောတင်ညာရဲ့အာကာသနိသရဏသံတင်ညာရဲ့စိတ်တိကိတာဆိုတဲ့သမာဓိရဲ့ပြီးတဲ့ဖတ်သစားတဲ့71ပါးရဲ့အဲ့ဒီ73မျိုးကိုวิปัตตนาชูရဲ့အသေးစိတ်တယန္တဓမ္မအနုဘရဝဝဋ္ဌိတဟောတိဒါတော့အရင်ရက်တည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်အသည့်ဆမ်းမပါတော့ဘူးဒီဆန်ထဲမှာရှိတဲ့တရားပေါင်း73မျိုးကိုအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတယ်အသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ပေါ်လွင်ဖြစ်ပေါ်နေစဲမှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်သိသွားတဲ့အခါမှာဒီဘဝတရားတွေဟာအခုလိုဖြစ်ပြီးအခုလိုချုပ်သွားကြတာဘာလားလို့အတိညာဖြစ်လာတယ်ဒါဝိပဿနာညာဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာရဲ့အတွေးတဏှာရဲ့တဏှာနဲ့ချင်းကပ်ခြင်းဒေါသနဲ့ဖက်ခွာခြင်းဆိုတာတွေမရှိဘူးရှိနေတယ်ဆိုတော့အတိလောက်ပဲရှက်တည်ပြီးတော့တခြားအာယုံပဲလည်းစိတ်မရောက်ဘူးဒီကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ကိလေသာဝင်တာလည်းမရှိဘူးတလက်ဇတ်တရားယုံလေးနဲ့နေတာလို့ဆိုတယ်ဒါအနုဘရဝိပဿနာအကတနိသရဏဆံကိုရှုဖို့ပြောတာနော်ဒါပုံစံအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒုတိယဟာကိုပြောဒုတိယဒီအကတနိသရဏဆံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဆံကဝိညာဉ်ဉ္စာယတနာသန်လို့ခေါ်တယ်ဝိဒီပါဠိစကားလုံးလေးတွေရတော့ဟိုမရင်းနှီးသေးတဲ့အခါတော့ပြည့်ဖြစ်နေပေါ့စိတ်နေတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဉ္စဆိုတာဝိညာဏဆိုတာစိတ်အာဉ္စဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့စိတ်
အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကောင်းကင်ပညာအာယုံကိုအာယုံပြုထားတဲ့စိတ်ကိုအကန့်အသတ်မရှိတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အာယုံကအကန့်အသတ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကလည်းအကန့်အသတ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ခုနကတော့စပိစ်ရဲ့အကန့်အသတ်ကိုအာယုံပြုတာအခုဒုတိယဇန်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတာအာယုံပြောင်းသွားတာလေးကိုသတိထားပထမဆုံးကအရူပဝေဆရဇာနေကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့အရူပဝေဆရဒီအနန္တအာဂတလေးကိုအာယုံပြုတယ်အခုဒီခါကျတော့အနန္တအာဂတပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနန္တဝိညာဏလေးပေါ်မှာအာယုံပြုတယ်လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ပုဏ္ဏစပရံဘိခွေသာရိပုတ္တောယန္တုသာရိပုတ္တရာဟာတဘတောအာဂတနိစ္ဆာယရဏသမတ္တိကိုအရူပဝေဆရပထမဇံလို့ခေါ်တဲ့အာဂတနိစ္ဆရဏဇံကိုလုံးဝကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့ကြော်ဖြတ်လိုက်တာခုနသူ့ရဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတော့တာကြော်လိုက်တာပဲနော်စပိစ်ကိုအာယုံမပြုတော့ဘူးကြော်လိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအနန္တဝိညာဏန္တိဝိညာဏိစ္ဆရဏဥပတ္တမိစ္ဆဝေရတိအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုကြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နိစ္ဆရဏဇံဆိုတာဒုတိယအဆင့်ရောက်သွားတယ်။ဟောအာယုံပြောင်းလိုက်တာနော်အာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တက်သွား။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရေစဝိညာဉ်နိစ္ဆရဏေဓမ္မဝိညာဉ်နိစ္ဆရဏတင်ညာစစိတ်တိကကတာစဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါရှိတဲ့တင်ညာတရားရဲ့သမารိတရားရေပြီးတော့ဖတ်တာစားတဲ့တရား31မျိုးရေအလုံး73ပါအဲ့ဒီ73ပါကိုတရားတဓမ္မအနုဘရဝဝထိတဟောတိအသေးစိတ်သေးဝိပဿနာရှုတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီအလုံးကိုသိတယ်ကြော်မသွားဘူးဒီ73မျိုးအလုံးကိုဝိပဿနာရှုတယ်စေနိုင်ဝိပဿနာရှုတယ်လို့သူပြောတယ်ဆံငတ်ထားတဲ့ခါမှာလေတော့ကျန်တဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဟောတာနော်ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့သဘောတွေစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတယ်ဒီအဆင့်တွေကအလွန်အဆင့်မြင့်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပိုးပို့ပြီးတော့တိမ်မွေးသွားတဲ့သဘောပဲနောက်တစ်ခါတတိယအဆင့်ကိုတက်ဖို့ကြတော့တက်ပုံကိုတော့သစ္စာပြရပဲလို့ဟောတော့ဥနသပရံဘိခွေသာရိပုတ္တောတဘတောဝိညာဉ်နိစ္စယတနံသမတိတ်ကမအနန္တဝိညာဉ်ကိုကြော်ပလိုက်ပြန်တယ်ပထမတော့အနန္တအာကတအနန္တအာကတကိုကြော်လိုက်ရင်အနန္တဝိညာဏဖြစ်တယ်တခါအနန္တဝိညာဏကိုပြန်ကြော်လိုက်တာနော်ပြန်ကြော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရူပဇံတဆင့်တက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့အာကိဉ္စင်ညာယတနာဆံလို့ခေါ်တယ်။အာကိဉ္စင်ညာအာကိဉ္စဆိုတာခုနကတော့အနန္တဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အခုတဆင့်တက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့လုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုအာယုံပြုပြန်တယ်။နော်နတ္ထိကိဉ္စီဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဟာဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့နတ္ထိမရှိတဲ့သဘောတရားကိုအာရုံပြုတာအဲ့တော့ဘလောက်တိမ်မွေးတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပထမက space အနန္တ space ကိုအာရုံပြုတယ်အနန္တအာကတကိုအာရုံပြုတယ်ဒုတိယကအဲ့ဒီအနန္တအာကတကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအာရုံပြုတယ်ခုတတိယကျတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးချုပ်သွားတာမရှိတော့တာကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့အာယုံပေါ်မှာယက်တည်နိုင်မှုဆိုတာစဉ်းစားတာချီတော့နော်ရှိပြီးပျောက်သွားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာလူတွေလည်းတမန်အပြင်တော့ပျောက်သွားတာသိကြတာပါပဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်နိစ္ဆရဏအနန္တဝိညာဉ်လေးမရှိတော့တဲ့ပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့ယက်တည်တဲ့ဆံကြတော့အကိစ္စညာရဏဆံလို့ခေါ်တယ်
အဲ့တော့မရှိတဲ့ပုံမှာယက်တည်နေတဲ့ဆံဟာအလွန်သိမ့်မွေ့သွားပြီသူကအလွန်သိမ့်မွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဆံဆင့်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှလည်းမမြင်တော့ဘူးဘာမှလည်းမကြားတော့ဘူးအိပ်ပျော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဆင့်ကိုဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတုန်းလို့မေးလို့ရှင်ဖခင်လက်ထက်ကတော့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးပေါ့နော်ဖះမပွင့်ရင်ဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာလာရကာလမဆိုရတဲ့ရောက်ခဲ့အဲ့ဒီအာလာရကာလမဆိုတဲ့ရတဲ့ကြီးဟာလမ်းဘေးကလဲရီပေါင်းသွားတဲ့လမ်းဘေးကတပင်တပင်အောက်မှာထိုင်ရင်ဒီကံဝင်စားနေတာသူ့နားလေးကကပ်ပြီးတော့လဲဘုံ900ဖြတ်သွားတာလေသမားဆိုတာပါဇက်ကလည်းနွားငေါထားတွေပါတယ်ရှိမှာပေါ့နွားရိုက်ထားတွေလည်းရှိမှာတူတူတိတ်တိတ်လေးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။အော်ဟစ်စကားတွေပြောနွားတွေရိုက်အဲ့လိုသွားကြမှာလေ။လဲပေါင်း900ဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားတာ။မြင်လည်းမမြင်လိုက်ဘူးကြားလည်းမကြားလိုက်ဘူးသူ။အိပ်ပျော်နာလားဆိုအိပ်ပျော်တာမဟုတ်ဒီဆန်ကိုဝင်စားနေတာ။ဒီဆန်ထဲမှာစိတ်ရောက်နေတဲ့ချက်တကယ်မလို့ဒီဆံအလုံးကိုတိတ်မွေးသွားတဲ့ဆံလို့ပြောတာ။ယေဆောဗျာကျတော့သူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့စွန့်အားချီမာတယ်။ယေဆောဗျာကလယ်ထဲတစ်ခုထဲမှာလယ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ရိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တဲရင်တစ်ခုမှာတဲအုပ်ကြီးတစ်ခုမှာဒီဆံဝင်စားနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးတွေတက်လာပြီးတော့မိုးရရွာချတယ်ရှက်စီးတွေလဲပြီးတော့မိုးချုပ်ပစ်သွားတယ်မိုးချုပ်ပစ်လို့လဲကွင်းထဲမှာလဲထွန်းနေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့နွားတစ်ရှင်းနွားနှစ်ရှင်းနွားလေးကောင်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်မိုးချုပ်ထိသွားတယ်ရွာထဲကလူတွေထွက်လာပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့လာကြတယ်မိုးချုပ်ထိသွားလို့လူနှောင်းနဲ့နွားလေးကောင်သေးတာကိုလာကြလာချစ်ကြရွာထွက်လာကြအဲ့ဒီအချိန်မှာယသော်ဘုရားကအဲ့ဒီတဲအုံထဲမှာပဲတမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့တမဘတ်ကထားလိုက်တဲ့အခါမှာပြင်းမဲ့ထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တော့လူတွေလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လူအုပ်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါလူတယောက်ကယသော်ဘုရားစီရောက်လာတယ်ဘုရားမြင်တော့လာပြီးတော့ဝှက်ချပြီယေဆောဗျာမေးတယ်ဟိုလူတွေဘာလို့ကြတာတော့ဆိုအရှင်ဘုရားခုလေးတွေမဲမိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေချိန်မိုးချုပ်ပြစ်လို့နွားလေးကောင်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်သေသွားတယ်အဲ့ဒါအတွက်လာကြည့်နေကြတာဆိုရှင်ဘုရားမသိလိုက်ဘူးလားဆိုမသိလိုက်ဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားအိပ်ပျော်နာလားမပျော်ပါဘူးငါအဒီဇံဝင်စားနေတာရှင်မြတ်အမတ်တင်ညာလေးမေ့နေတာလားကိုမာရနေတာလားပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမာလည်းမရအောင်ကတိတယ်ငါတိနေတာပဲဒီအာယုနဲ့တိနေတာတို့တော့မိုးချိုပြစ်တဲ့အတန်လည်းမကြလိုက်ဘူးဘာမှလည်းမမြင်လိုက်ဘူးအဲ့တမဘတ်ကထမှာပဲမြင်ရတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီတမဘတ်ရဲ့စွမ်းအားကမိုးချိုတန်တော့မကြဘူးလို့ဆိုလို့တလောက်ထီအောင်တိတ်မွေ့တယ်လို့ပြောတာเนาะအရှင်သာရိပုတ္တရာအရိဇံကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးအရိဇံမှာဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတရား33ခုကိုအနုဘရဝါဝဋ္ထိတာအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဟောအရဘောဆရာဇံ3ဆင့်ဖြစ်သွားတယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကိုသွားတယ်နောက်ဆုံးဆင့်ကိုတော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာယတနာဇံလို့ခေါ်တယ် double negative နဲ့ပြောထားတာ तू ကနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးလို့ပဲ तू ကနေဝတင်ညာဆိုတာတင်ညာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်စကားကျတော့နာအတင်ညာလုံးလို့မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးပရမမရှိဘူးလို့ပြောပြီးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာစကားနှစ်ခွဖြစ်နေတယ်เนา
အဲ့ဒါကိုပမာလုပ္ပါဒပြန်တဲ့အခါကျ

တင်ညာမရှိသည်လိမဟုတ်တင်ညာတင်ညာရှိသည်လိမဟုတ်တင်ညာမရှိသည်လိမဟုတ်တို့သူတို့ပြန်လက်ရှိရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပုံဟာလောကကြီးမှာရှိသလားဆိုတာဒါရိုးရိုးလေးလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပြောနေကြတာခုခေတ်ထင်ရှားတာလေးပြောရမယ်ဆိုရင်မိဘကြောင့်နဲ့မှာစီကိုပလင်းနဲ့ထားတယ်ဆိုတော့အကျော်ကျော်မလို့စီပလင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါစီကုန်းနေတာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့စီမရှိတော့ဘူးပြောတယ်ပလင်းထောင်ပြပြီးစီမရှိတော့ဘူးအဲ့စီမရှိရင်အဲ့ထဲကိုဆေးထည့်မယ်ဆိုအဲ့လိုတော့မရဘူးစီတွေနဲ့လို့ပြောပြအဲ့ကျတော့စီမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဟာအကျော်ကျော်လောက်အောင်စီမရှိတော့တာကိုပြောတာနောက်တစ်ခါခုအဲ့ထဲမှာထဲ့မယ်ဆိုရင်စီရှိနေတယ်အဲ့ကြတော့စီမရှိဘူးဆိုတော့30 20ကတော့ကြောင်းမှာပဲလေသို့တော့ကြမ်းတာကိုလူရဲထဲ့မပြောဘူးမရှိဘူးလို့ပဲပြောလိုက်တယ်စားတမုံနှမုံကြမ်းနေပြီပဲစားကုန်နေပြီပြောတာပဲဆံအိုးထဲမှာဆံမရှိတော့ဘူးချက်လောက်အောင်ဆံမရှိရင်လည်းဆံမရှိတော့ဘူးဆံကုန်နေပြီပြောတာပဲနော်ရေမရှိတော့ဘူးရေကုန်းနေတယ်ပဲပြောတာပဲရှည်စင်ကရေတင်မထားလို့သို့တော့ရေတွေကတော့ရှိတော့ရှိနေသေးတယ်ချိုးလောက်အောင်မရှိရင်ရေကုန်းနေပြီးမရှိတော့ဘူးပြောတာပဲအဲ့ဒီအပြောမျိုးလို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုသဘောပေါက်တယ်နော်နေဝတင်ညာဆိုတာတင်ညာမရှိဘူးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိဗက်ကဘာပြောတာတော့ဆိုထင်ရှားသိတာတဲ့တင်ညာမျိုးတော့မရှိဘူးမထင်ရှားတဲ့တင်ညာမျိုးတော့ရှိတယ်ကြော်လောက်အောင်တော့စီမရှိတော့ဘူးသို့တော့ဒီပြင်ပစ္စည်းထဲလို့မရလောက်အောင်စီပေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါကအနိုးဆိုရင်ဂွားတော့ပြောတယ်အောင်မိတ်နော်အဲ့ဒါကမျိုးဆွတ်လို့တယ်အဲ့ဒါနေဝတင်ညာနာတင်ညာမရှိဘူးရှိတယ်မရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးလောနိုရောင်တဲ့လူကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲမင်းနောနိုကစစ်ကလားဆိုစစ်ပါတယ်ရှေ့မယောမငါဝယ်မလို့ဆိုတော့အမယောပါဘူးလို့ပြောရှေ့မယောရင်လည်းငါမလိုချင်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ရှိတယ်တိတလောက်အောင်မရှိတာပြောတယ်အဲ့တော့နေဝတိညာနာတိညာဆိုတဲ့ဆံကိုကြာတော့ဘာလို့တုံးဆွေးသူကြာတော့ခုနကအကိစေညာရဏဆံခုနကတော့အကိစေညာရဏဆံရဲ့အာယုကမရှိတဲ့နတ္ထိဘောပညာလို့ခေါ်တယ်မရှိတဲ့အာယုအဲ့ဒီမရှိတဲ့အာယုကိုအာယုပြုပြီးတော့စိတ်တဲ့စိတ်ကအကိစေညာရဏဆံစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကိစေညာရဏဆံစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုပြုတာတတိယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။နော်တတိယဝိညာဉ်ကိုအာယုပြုတယ်။အဲ့ဒီဇံကိုနေဝတိညာနာပညာရဏဇံလို့ခေါ်တယ်။အာယုနာမည်နဲ့မပြောဘဲနဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်တာဒါကြတော့အာယုနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယရုပ်ဘဝိညာဉ်လို့ပြောအောင်မှာသူက။နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမအရုပဇံဒီအနန္တအာဂတကိုအာယုံပြုတယ်ဒုတိယအရုပသံသီအနန္တအာဂတကိုအာယုံပြုဖြစ်တဲ့အနန္တဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်တတိယအရုပသံသီအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မရှိတော့တာကိုအာယုံပြုတယ်ဒီသဒ္ဓစိတ်သည်မရှိတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့တတ္တိယအာရုပဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်လို့အလိုသားเนาะအလိုသားအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာယုံဟာအလဲအပြောင်းလေးတွေရှိတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်ရင်အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လို

ဒီစတုထနေဝတိညာနာတိညာရဏဆံဝင်စားတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုဖို့မဖြစ်တော့ရသော်ဖရားသာလင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်။ခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာတော့မသိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာတော့အနုပဒဝိပဿနာရှုဖို့မပါတော့ဘူး။နော်။မပါတော့ဘလို့ရှုတော့ဆိုလို့ရှင်။ပြန်ပြီးတော့အတိတ်အနေနဲ့ပြန်ရှုပြီးတော့စွတ်ပေါင်းပြီးတော့ရှုလိုက်တာ။အဲ့ထဲမှာခုနရှိတဲ့တရားတွေကရှိတယ်။ဘာတွေရှိတော့ဆိုခုနပြောတဲ့73မျိုးအကုန်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ။ဖတ်တာဝေဒနာသင်္ချာအတိုင်းဒီကုန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မွေးနေတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံအဖြစ်ရောက်လောက်အောင်မရှိတော့ဘူးသူတို့။ဝိပဿနာအာယုံမဖြစ်နိုင်တော့။တိတ်မွေးလွန်အောင်ကြည့်တော့မမြင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်တက်တော့သေးသွားလားမသိဘူး။မမြင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာရှုပုံလေးကိုဗာပြောတော့ဆိုအဲ့ဒီနေဝတ္တညာနဲ့နန္ဒာရဏဆံကိုဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီသမဘက်ကနေပြီးတတိသမစေညာနဲ့သမဘက်ကထားလိုက်တယ်ဆိုအမှတ်ရနေတယ်လို့ပြောတာဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့သမဝါးလေးကိုအမှတ်ရတယ်တတိနဲ့နေဝတ္တညာနဲ့ညာရဏထားတယ်တတိနဲ့ထပြီးတော့အဲ့ဒီတရားထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ခြေလိုက်တယ်ခုနလိုအသေးစိတ်သူမခြေနိုင်တော့ဒါဖပပဲဒါဝေဒနာပဲဒါအသိညာပဲ ਨੇ အဲ့လိုမသိတော့မခြေနိုင်ဘူးအဲ့လိုမခြေနိုင်တော့အဲ့ဒီတော့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ခြေနေတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာဒါကလာပသမတနာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုပြီးတော့မှတ်လိုက်တာတခုတည်းအသေးစိတ်မှတ်လို့မရတော့ပေါင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်။အော်သဘာဝအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာဒီလိုပေါ်လာပြီးတော့ဒီလိုချုပ်သွားကြတာပါလားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလိုရအောင်ပြုတယ်။အဲ့တော့ဒီအရုပစတုထဆံကနေထပြီးတော့အရုပစတုထဆံမှာရှိတဲ့တရားတွေဟာသိမ်မွေလွန်အာကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဝိပဿနာရှုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုပါထင်ထင်ရှားရှားဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်တာဝကတွေကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲအဲ့တရားတွေကိုမရှုနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မရှုနိုင်တော့ဘာလုပ်တော့ဆိုပေါင်းယုံပြီးတော့သုံးသက်တယ်ဆိုတာပဲလုပ်နိုင်တယ်ပေါင်းယုံပြီးတော့ရှုတယ်အနေထားပဲရှုတယ်ပြီးတော့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပုံလေးကိုအဲ့ထက်မှထည့်ပြထားတယ်ပညာယသတ္တဒိဋ္ဌဝါအာဒဝပရိခိနာဟွန်တိရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ဟာပညာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်ပြီးတော့အာဒဝတရားတွေအလုံးကိုဆုံးသွားတယ်ဒါယ ahanan ဖြစ်တဲ့အလှည့်ကိုထည့်ပြောတာနော်ဒါယ ahanan ဖြစ်တာဘယ်ချိန်ကျမှယ ahanan ဖြစ်တာတုန်းဆိုတော့ဒီကနှစ်ခါတုတ်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီကနှစ်ခါပြပိုက်အဲ့ဒီပြပိုက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူတော်တယ်သူ့ကိုဝေဒနာပရိက္ခဝေဒနာကမ္မထံကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာနာတရားနာရင်ကနေယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတဘူရဲလာပြိနေပေါ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်လေးကိုထည့်ပြောထားတာဒါတော့အဲ့မှာယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုပြောပြန်ရသော်ဗျာဟောတယ်နောက်တစ်ဆင့်အဲ့ဒီနေဝတိညာနာတိညာရဏကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခု
ကျော်ဖြတ်လို့ရတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုပြောမှာအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမာပတ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိစာပေဒီပါဠိတော်တွေမှာတော့တင်ညာဝိရိဒ္ဒနိရောဓဟာတဲ့ခုနနေဝတ္တဉာဏတင်ညာရဏကချုပ်လူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာမချုပ်ဘူးရှိတယ်ဖြစ်တယ်သိသိမွေးတယ်မသိတာဘူးခုနိရောဓသမာပတ်ကြတော့နန္တရားတွေစိတ်စေတသိစေတသရုပ်တွေနန္တရားတွေချုပ်သလိုစေတသရုပ်တွေလည်းချုပ်သွားကမ္မဇယုံနဲ့ဥဒုအာဥဒုဇယုတ်တွေတော့ပဲကြာရတယ်။နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတဲ့တမပတ်ဝင်စားဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဥနသပရမိခွေသာရိပုတ္တော။သဘာသောနေဝတိညာနာတိညာယေတနာတမတိကမ။နေဝတိညာနာတိညာရဏဆံကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့။သာရိပုတ္တရာဟာတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓံစိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတွေစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေတင်ညာဝေဒနာတွေလုံးဝချုပ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်တဲ့ခန္ဓာတော့ကချုပ်လူတဲတဲ့တိတ်သိမ်မွေးတဲ့အဆင့်ရောက်တာအခုကကျတော့လုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သဘောနော်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တာလည်းပဲအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီတဘာဝ၈ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဇံဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အနာဂတ်ဆံရယဟန္တာဆံရမှဒီစိတ်ကိုခိတခဏ stop လုပ် pause လုပ်တော့ပေါ့လေခုခေတ်တည်းပြောပါစေစိတ်ကိုရပ်ထားလိုက်တဲ့ခဏစိတ်ကိုရန်ထားဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမှမဟုတ်တာနော်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုခက်တရက်လိုက်တာပော့စ်လုပ်လိုက်တာအတိုင်းအတာတစ်ခုရပော့စ်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့ပော့စ်လုပ်ကြတာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခံစားမှုတွေဟာစိတ်ရှိနေလို့သိနေအောင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှသိမှာမဟုတ်အဲ့တော့မသေးခင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာပြုတဲ့သဘောပဲနိဗ္ဗာန်သွားချိတဲ့သဘောပေါ့ဘလို့အေးငြိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခံစားချိတဲ့သဘောပဲနိရောဓသမာဘဝင်စားတယ်ဆိုအဲ့ဒီနိရောဓသမာဘကထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလိုက်ရလို့ရှင်နေချင်းညာချင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာနော်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်မကသဝါတို့ဆိုနိရောဓသမာဘဝင်စားပြီးတော့နေနေရှိတယ်။အဲသမာဘဝင်စားနေတဲ့အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တိဆုံးခြင်းဖြစ်နိုင်မှုရှင်တို့ကရဟန္တာတော်ဟာခြုံအောင်ဝင်ပြီးတော့သမာဘဝင်စားနေတယ်။မမြင်တဲ့လူတွေကခြုံမီးရှို့လိုက်တယ်အဲ့ချုပ်ကြီးတော့မီးလောင်သွားတယ်။ရဟန်းကငုတ်တုတ်ပေါ်နေတယ်။ဒါသမောဒီတို့ဇလမ်းမှာဆိုရင်သမောဒီတို့ရဲ့ဖခင်ကိုကိုရဲ့ပိစိကဘုရားကခြုံအောင်ဝင်ပြီးတော့လူမမြင်တဲ့နေရာမှာကမ္မထမ်းထိုင်ပြီးဒီသမာဘဝင်စားနေတယ်။သူတို့ရေချိုးရာနေပြီးတော့ချမ်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချုပ်ကိုမီးတိုက်ပြီးတော့ပြီးလုံညာ။မီးလောင်လို့ချုံကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ပိစိကဘုရားကြီးကငုတ်တုတ်ကြီးပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့မီးရှို့တတ်တယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ထင်းနေယူပြီးတော့ထပ်ပြီးရှို့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းဝတီတို့မီးလောင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမားကြောင့်မို့လို့ပထမတုန်းကတော့တမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့တမင်လောက်တာကြောက်တာအမှုပေါ်မှာကြောက်လို့အလောင်းလျှောက်တာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်သွားသို့သောပိစိကဘုရားကမသေးဘူးတမဘတ်အတွဲမှာဆိုရင်တောင်ကြီးနဲ့ဖိလည်းမသေးဘူးဘလို့လုံးလို့ပါမသေးဘူးဘာမှမထိခိုက်နိုင်ဘူးသူဝှထားတဲ့ဝတ်သင်္ကန်းတောင်မီးမလောင်ဘူးလူကိုလောင်ဖို့ဆိုတာဝေးကြီးနော်တမဘတ်တကူဟာအလောက်ထိအောင်ကြီးမားတယ်တမာတိဝိဖာရတကူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိရောဓတမဘတ်ဝင်စားတာအဲ့လို
အဲ့ဒီနိရောဓသမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့နိရောဓသမာပတ်ကနေထားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကပညာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိရှိပြီးအာသဝတရားတွေကုံသွားတဲ့အရဟဏဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီနိရောဓသမာပတ်ကထလာတဲ့ထပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာတယ်ချုပ်သွားတဲ့နန္တရားတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းယုံပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာအခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုလို့ပြတ်သွားကြတာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရနော်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရကလပတ်သမသနာနဲ့စုပေါင်းယူပြီးတော့ရှုတာအဲ့ဒါလို့ရှုပြီးတေတုဓမ္မေတုအနုပါယောရာဂနဲ့မချင်ကပ်ဘူးဒေါသနဲ့မဆုတ်ခွာဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မိပြီးတော့မစင်စားဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နှောက်ဖွဲ့တာမရှိဘူးလွတ်လပ်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့ရောထွေးတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာရှေ့မှာသိစရာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အသိလေးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမဲ့အာယုံပြုပြီးတော့နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအနုပရသုတ်ကိုခုလိုဟောပြီးအာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမပတ်၉မျိုးနဲ့ဟောတာနော်ရူပဝဆရဇံက၄မျိုးအရူပဝဆရဇံက၄မျိုးဏိရောဓတမပတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့၉မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုအနုပုပ္ပသမဘာလို့ခေါ်တယ်အစင်တိုင်းဝင်စားရတယ်သူကနမစင်နဲ့သွားတာရှိကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကြခဏနေတော်တဲ့သမဘာဝင်စားနေတယ်ဖလားသမဘာကျတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်နေဘံကိုအယုပြုပြီးတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်ဇံဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းဇံအာယုနဲ့စိတ်ကရှိနေတယ်နော်အရူပဇဏီဝင်စားနေတဲ့ခါမှလည်းစိတ်ကရှိသေးတယ်။သိမ်မွေးသွားတာပဲရှိတယ်။နော်ဏိရောဓသမဘာကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်။စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ရုပ်သက်သက်ပဲကျန်တော့အဲ့ချင်းဒါပြစဉ်းစားကြမလား။အဲ့စိတ်လေးကပဲရောက်သွားတာတော့လို့ဖယောင်းသွားပြီဘယ်လိုပြန်ရတာတော့လို့တမလူရဲ့လို့တွေးလို့ရတယ်လေ။ပြန်ရောက်သွားတော့ဘလို့လို့ပြန်ပေါ်လာတော့မေးချင်ပါပဲထားနော်ရပုံလေးကဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်ချုပ်သွားတာဟုတ်တယ်ဘာကြံလုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကရုပ်ကိုထိန်းတဲ့ရူပစီဝိတ္တတွေဆိုကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တယ်ရူပစီဝိတ္တတွေကြံတယ်ကံတရားဖန်တီးပေးထားတဲ့ကိုငွေကြံတယ်ကျန်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းမပြတ်မစည်းပဲရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်သို့တော့မချုပ်ပဲကြံနေတာအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကမ္ဘာရုပ်တွေကမချုပ်ဘူးချင်းအဲ့တော့လူသေးတာနဲ့ဘာကွာတော့ဆိုရင်လူသေးရင်ကမ္ဘာရုပ်ပါချုပ်သွားတယ်ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအကုန်ချုပ်တယ်အထူးကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရူပစီဝိတ္တတွေဆိုတဲ့ရုပ်ကိုဆောင်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအသက်ပြည့်စည်သွားတယ်။တမောဝင်စားတဲ့အခါမှာရူပစီဝိတ္တိတွေဆိုတဲ့အသက်ကမပြည့်စည်ဘူး။ပြီးတော့ကိုငွေ့ကြံတယ်။သုံးမျိုးရှိတယ်။လူသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တာချက်သုံးမျိုးရှိတယ်။ခုခေတ်ဆရာတော်နေတော့ဘယ်လိုပြောမှတော့မသိဘူး။အသက်မရှိရင်သေးတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမှာပါ။တခါတလေမှားပြီးတော့ဟိုထဲမှာရေခဲတိုက်တွေကနေပြီးတော့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါတစ်ဆင်လျှောက်တယ်ဆိုရိုက်သက်ခံရဗျာ။ကန်ဆိုးကျင်တော့အမမသေးပဲနဲ့သေးတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပြီးရေတဲ့ရေခဲတိုက်တဲ့ပို့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဇာလန်းနေရေခဲတိုက်တဲ့မကဘူးမြေကြီးတဲ့မြုပ်ထားတွေထိအောင်တောင်းရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကသတင်းစာထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်လူတယောက်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့မွတ်စလင်ဆိုတော့သူကချက်ချင်းချကြတာနော်မြေကြီးတဲ့မြုပ်တယ်တော်သေးတာခတ်ထောင်ထောင်လေးမြုပ်ထားခဲ့တယ်ရည်ကြီးကလည်းခပ်ဖောက်ဝါဆိုတော့ဟိုလူကလည်းလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့
၅နိုင်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့တတိဝင်လာပြီးတော့လူလွန်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ထွက်လာထွက်ပြီးတော့အိမ်လာတဲ့အခါအိမ်ကလူတွေကဆေးလျှောက်တယ်ဆိုပြီးကြောက်ပြီးတော့လက်မခံကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့ကိုသေးပြီးလို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့ဆရာဟိုတရားဆွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသတင်းစာမှာဖတ်လိုက်ရတယ်တကယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီဇာလန်းတွေရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးတုန်းကလူတယောက်သေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းထားတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲပြန်များရှင်းလာမလားလို့နော်ပြန်များရှင်းလာမလားလို့ရှင်းလာနိုင်တာတွေရှိတယ်မိမျိုးသွားတာတွေရှိတယ်ရှေးခေတ်ကတော့အကုန်မစမ်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့သေးပြီလို့ထင်မှတ်ကြတာတွေလွယ်မှာမှုတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တာ၃ခုရှိတယ်အာယုဥတ္တမဝိညာဏအာယုဆိုတာရုပ်သက်ဇီဝိတ္တတွေဥတ္တမဆိုတာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ငွေ့အဲ့ဒီကိုယ်ငွေ့ကလည်းပဲတစ်ကိုယ်လုံးအေးဆက်နေပြီမဲ့လို့နှလုံးသားလေးမှာနှွေးနေသေးရင်ကုရိယဇက္ကာထဲမှာတွေ့ရမလားနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်ဒါအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ယူဆအနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်မသိသေးဘူးဒီပြည်နေရဘလောင်းအေးနေနေနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုငွေချမ်းနေသေးတယ်အဲ့တော့အာယုရဲ့ဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုငွေရဲ့အာယုဆိုတဲ့ရုပ်စီဝိတ္တနေရဲ့ဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုငွေဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီ၃ခုကပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အာယုဥတ္တမစဝိညာဏယထာကာယဇာန်တိမအပဝိတော်တရသေတိနိရထံဝကလိင်္ဂရံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့နိရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုဥတ္တမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့၃မျိုးထဲမှာဝိညာဉ်ပဲချုပ်တဲ့အာယုဥတ္တမနှစ်ခုချက်နေသူတို့ဆိုလို့ဝိညာဉ်တော့ချုပ်လို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုကချုပ်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုချုပ်ရင်သွားပြီအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကတော့အခုနိရောဓသမဘောဝင်စားရင်ရအဲ့တော့ဒီစိတ်လေးကဘယ်ရောက်သွားတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပေါ်တာတော့ဆိုဘယ်မှရောက်သွားတာမရှိဘူးသူ့ကို stop လုပ်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းမရှိလို့ရပ်သွားတဲ့သဘောပဲရပ်နေတယ်အကြောင်းတရားကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရပ်သွားတာနိုင်လေးတက်နဲ့သွားနေတဲ့နိုင်လေးကိုရပ်ထားရတယ်လေပြန်တော့သူပြန်ပြီးတော့အကြောင်းတရားလေးကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်သွားပြန်လာပဲလေအဲ့ဒါတို့ပဲသူကအကြောင်းတရားကိုခဏဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်လေးရရက်သွားတယ်ရက်သွားတဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာကြောင့်ပြန်ပေါ်သလဲလို့ဆိုရင်ခုနကအာယုနဲ့ဥတ္တမနှစ်ခုရှိနေလို့ပြန်ပေါ်တာဟောအာယုဥတ္တမကနေထိန်းကျောင်းထားတာဥပမာလေးကဘယ်လိုပေးထားတော့လို့ဆိုတော့ရှင်းတော့ကမိကြီးဖူတွေပါလေခက်ခဲတဲ့တောရွာတွေပါခေါင်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့မနေ့ကျရင်မိကြီးဖူတွေပါလေအဲရှားပါးသည့်အတွက်ကြောင့်ညထမင်းတွေပါလေချက်တဲ့အခါမှာထင်းနဲ့ချက်တာကိုချက်တော့မိကြီးကောင်းကောင်းရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီမိကြီးကောင်းကောင်းလေးကိုပြာလေးနဲ့အုံထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြာအုံထားတဲ့မိကြီးကလေးကမနဲ့ထီအောင်ရှိတယ်သူက။ပြာအုံထားမနဲ့ကျတော့အဲ့ဒီပြာလေးတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ပြီးလောင်စာလေးရေဝေါ်စာလေးတွေပါလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပါဇက်လေးလေးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါမိပြန်ရတယ်။ရှေးခေတ်ကအဲ့လိုထား။နောက်ပိုင်းကျတော့မိလောင်လုံးနဲ့တူတဲ့မိကျွေးမိချမ်းမထားရသေးပါဘူးလိုက်អော်ကြ။နော်ရှေးခေတ်ကတော့မိကျူးမိကျန်ထားကိုထားတယ်ညမှာထမင်းချက်စားပြီးရင်မနဲ့ကြတော့အစင်းသင်းဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြာလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထားတာအဲ့မိမိကြီးကလေးကိုမနဲ့ကြသေးတော့သေးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မနဲ့ထီအောင်ခံတယ်အဲ့ဒါမယုံစမ်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲရူပစီဝိတ္တိန်တွေဆိုတဲ့ဟာလေးကရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမိကြီးကနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ရုပ်စီဝိတ္တလေးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်
ခုနကလောင်စာလေးတွေပြန်ထည့်တော့မီးထောက်ပြန်ရသလိုပဲအသိစိတ်တွေပြန်ရတယ်လို့ပြောတာသူကတော့လူပြည်မှာဝင်စားလို့ရှင်တပတ်ပဲလေအသိဉာဏ်သက်ပုံရောက်သွားတဲ့ပြမကြတော့ကဘာ900လေစိတ်ကိုပော့စ်လုပ်ထားတာကဘာ900လေအဲ့ဒါကြတော့တမဘတ်စွမ်းအားနဲ့သူကတားလိုက်တဲ့အခါကျဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့သူ့ဘဝမှာလည်းပဲသူဘဝဆုံးပြီဆိုပြီးတော့အသိစိတ်ပြန်ပေါ်လာလို့ရှင်သူကသေတာပဲ။အဲ့ဒါလည်းဒီပုံစံပဲလို့မှတ်ရအောင်။ရုပ်ရှိနေသေးလို့ရှင်ရူပဇီဝိတ္တတွေရှိတယ်။ရူပဇီဝိတ္တတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့နန္ဒီဟပြန်ပေါ်လို့ရတယ်။ဒါကသဘာဝကျတယ်။ယုတ်တိလည်းရှိတယ်။ရိစံနေဝဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ရှင်းထားတယ်စာပေမှာနော်။အဲ့လိုရှင်းထားတယ်။အဲ့တော့အခုနိရောဓသမဘတ်ကနေထပြီးတဲ့အခါမှာနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတယ်။ပြီးတော့ထလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဏိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘလို့ချီးမွမ်းနှုန်းဆို။ရံခောတံဘိက္ခုသမ္မာဝရမဏောဝရိယဝတိပတ္တောပါရမိပတ္တောအရိယသေသီလသေမြင့်မြတ်တဲ့သီလမှာတဲ့ဒီဆွေတ္တိပြည့်ပြီးတော့ထိတ်တန့်ထီအောင်ရောက်သွားတာဟာသာရိပုတ္တရာလေတမာရိယာမှာလည်းပဲထိတ်တန့်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာယာမှာလည်းပဲထိတ်တန့်ထီအောင်ရောက်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့တရားမှာလည်းပဲသာရိပုတ္တရာဟာအထွတ်ထိပ်ထီအောင်ရောက်တယ်ထွတ်ထိပ်တရားရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသီလတမာရီပညာဝိမု ക്തി အဲ့ဒီ၄မျိုးဟာသာရိပုတ္တဟာထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သူလို့ပြောနိုင်တယ်တဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကအေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သာရိပုတ္တဟာဘဂဝတ်တော်ပုတ်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားအစ်စ်ဖြစ်တယ်အသားဆိုတော့တကြရောက်လာပဲရောက်သွားတော့ ਨੇ ပြောနေကြအောင်မယ်ဩရတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယင်မဖြစ်ပွားတဲ့သားဆိုတာယင်မဖြစ်ပွားတဲ့သားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလို့ရှင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားကိုနာရလို့ဖြစ်လို့ဒါလည်းသားလို့ခေါ်လိုက်တာနော်မုခတော်စာတော်ခန့်တွင်းမှာမွေးဖွားလာသူလို့ဒီစကားကတော့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသုံးကိုသုံးထားတဲ့ဆိုတာကိုသိရဗြဟ္မဏီကသူတို့ဟာဖြမာရဲ့ခန်းတွင်းကမွေးတာပါလို့ပြောတာသူတို့ကဖြမာရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတာတဲ့တမနာတွေကြတော့ဗမာဖြမာရဲ့ခြေပမိုးကမွေးတာတဲ့เนาะကျန်တဲ့လူတွေဒူးကမွေးတာရှိတယ်ဟိုအောက်ဆုံးကလူတွေအတည်းသူတို့ရဲ့အယူဆသူတို့ကြတော့ဖြမရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတာတဲ့အဲ့သူတို့ထဲမှာလည်းအထက်တန်းကျအမြင့်ဆုံးဆက်ကဖြမရဲ့ခေါင်းကမွေးတယ်ဆိုပြီးလှုပ်သေးတယ်အကောင်းဆုံးနေရာကိုယူထားတာသူတို့အဲ့ဒီမှာမုခတော်စာတော့ဖြမရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတယ်ဆိုရသော်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားရှိတယ်သူတို့လည်းထုံးစံတိုင်းမွေးကြတာပါတဲ့ဒါလေးထင်ရှားနေရတဲ့အတန်းနဲ့သူတို့ပြမမင်းရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတယ်ဆိုတာဒါစော်ကားပြီးပြောတာပဲနဲ့ဆိုပြီးခြေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဗျာခြေပါတာရှိတယ်မုခတော်စာတော်ဆိုတာအဲ့ဒီအသုံးမျိုးသုံးတာဒီနေရာကျတော့မုခတော်စာတော်ခန်းတွင်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်တော်ထွက်ပြီးဆုံးမတဲ့ဩဝါဒကြောင့်ယန္တာဖြစ်လာတာလို့ဒီလိုအိပဲယူပါသူမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကြောင့်တရားသူတရားမြတ်ရလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့မုခတော်စာတော်သူတို့ပြောသလိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဓမ္မသောတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မနေမိတော်တရားကဖန်တည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဒါရတော်တရားဆိုတဲ့အမွေကိုရယူသူဖြစ်တယ်။နောအမိသဒါရတော်အမိသဆိုတဲ့ပစ္စည်းမွေကိုရယူသူမဟုတ်ဘူးလို့သာရိပုတ္တရာကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးဏိဂုံးကျုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တောဘိက္ခူတထာဂတိနအနုတ္တရံဓမ္မစက္ကံပောတိတံသမ္မတေဝအနုဘုံဝတေတိဒီစကားနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ယန္တုသာရိပုတ္တရာဟာ
မြတ်စွာဘုရားလက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့

0: ဟောတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားလိုနီးနီးပေါ့အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်လို့သာရိပုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားခုံပြုစကားဒီလိုပင်ကြားတယ်တရားနာကြတဲ့ယဟန်တွေကအတ္တမနာတေဘိက္ခုပကဝတောဗတိတံအပိဏ္ဍုံမြတ်စွာဘုရားဟောပြောချက်ကိုဝန္တာအာယသာဓုအနုမောဒနာပြုပြီးတော့လက်ခံကြတယ်လို့ဒီလိုဆုံးသက်ထားတယ်ဒီတော့ကိုတရားချက်ခင်သူတော်သေးပရိသတ်ပေါင်းတို့အနုပရတုတ်တံဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အနေနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့သူ့ရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုအများမသိတဲ့ပညာအရေးချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိအောင်ရှင်းလင်းပြောပြတာဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုဏ်အရေးချင်းတွေပညာကိုကြီးညိုလေးစားကြရသဖြင့်ဝန္တာအာရဖြစ်ကြပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ကမ္မဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်သူတော်ရှင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲ။အေးအဲ့ဒီမှန်လေးရဟဘာရီလဲလို့မေးရင်သင်ရဲ့ချင်းမှန်တဲ့တရားသင်ရဲ့ကြောင့်တရားသင်ရဲ့ချင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာသင်ရဲ့ချင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားရှိပါပါဘုရား။အင်းအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဓိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဆေရစခန်းတရားပွဲအောင်ပွဲအနေနဲ့တရားထီတင်ကတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိတ်လေးတဲ့ဗာတရားတော်တဲ့တို့အေးဒီနေ့မိမိတို့အလူပေးတဲ့နေရာမှာလူတတ်ပါစေလို့ဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့အဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့လင်္ကာလေးနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ကြအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုရမယ်

အေးအဲ့ဒီမှာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပြည့်စည်ကားရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပါနော်ဘုရားမြတ်စွာပြည့်စည်ကားနဲ့အရိယာရှိဝါအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးတည်းမှာဘုရားရဲ့ယဟန္တာဘုရားရဲ့ပြည့်စည်ကားဗုဒ္ဓရဲ့ထည့်လိုက်တော့၁၀ဦးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လေဆူရအောင်ဘုရားမြတ်စွာပြည့်စုံကာနှင့်အရိယာရှိဝါဇံယပါဟိအဲအဲ့ဒီဇံယပါဟိဇံယယသိထက်လိုက်ရင်၁၁ဦးဘယ်နှဦးလဲနလီပုတ္တဇံအာပုတ္တဇဉ်နှစ်ဦးထည့်လိုက်ရင်သီလရှိတဲ့ပုတ္တဇဉ်သီလမရှိတဲ့ပုတ္တဇဉ်အတ္တတွေထည့်လိုက်တော့73ဦးအနိုင်ဆုံးအလူကံကတရိစံလို့ဆိုတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်14ဦးပေါ့ဘယ်နှဦးလဲ14ပါအဲ့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်14ဦးအလူပေးရင်ဘလောက်ကျူးမြန်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟိုးအနိုင်ဆုံးအလူကံလေးလှမ်းပြီးတော့အာယုံဆိုင်ကြည့်လိုက်တိရိဇာနာဂတိဒါနန္ဒတဝသတ္တတာဂုဏတကိဏပါတိကင်ကိတ္တပါတဲ့တိရိဇာနာဂတိတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒါနန္ဒတဝပိကံစွန်ကျေလူတန်းရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်သတ္တတာဂုဏဘဝတရားတို့တိုင်နိုင်တကိဏအလူရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပါတိကင်ကိတ္တပါမဟုတ်ကြမတွေ့ရတတ်ပါဘူးဂုံဤလို့ဆိုတော့အနိုင်ဆုံးအလူကံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌံကိုလူရင်တော်ဘဝတရားခံစားရတယ်နော်အဲ့ဒီကနေတစင်းလာတက်လိုက်တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌံတဲ့နည်းနည်းလေးမြင်တာကသီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နော်အဲ့ဒီသီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုလူရင်ကဘယ်လောက်အကျိုးများသလဲလို့မေးရင်ပုထုဇာနာဒုတ်တိလိဒါနန္တတဝသာတာဂုဏတကိနာပါတိကင်ခိတ္တပါတဲ့သီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုလူရင်သူကတော့ဘဝတထောင်နဲ့ဘယ်လောက်တဲ့တော့အဲ့ဒီကပြစင်တက်လိုက်သီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်အဲ့ဒီသီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကြတော့ဘုဒ္ဓဥဇာနာသီလဝန္တိဒါနန္တတဝသတ္တသာသာဂုဏတကိနာပါတိကင်ခိတ္တပါတဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘဝပေါင်းတက်သိမ့်နဲ့ဘယ်လောက်တဲ့တော့ဟမ်အဲ့ဒီကသစင်တန်းလိုက်ဇံရတဲ့ယသိဆိုရင်ကောတိသတ္တသာသာဂုဏတကိနာပါတိကင်ခိတ္တပါဆိုပြီးတော့ဇံရယသိကိုများလူရင်တော့ဘဝပေါင်းဂတိတသိမ့်နဲ့နော်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေပြောဘာတွေပြောလဲအဲဒီကနေတစင်းတန်းလိုက်တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်မှအနေဆုံးကသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနေဆုံးမဟုတ်လားအဲသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်အခုကြည့်လိုက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးဆိုတာသူတော်ကောင်းများသိထားပြီလားသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖိုးပုဂ္ဂိုလ်သရဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးပေါ့နော်အရိယံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောအဲ့ဒါကိုအလူပေးတော့ဘလောက်များအကျိုးများသလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကောပါဏဝါရောတဲ့မရေနိုင်အောင်အကျိုးများတယ်ဗါတဲ့လို့ဟောဒီအရိယံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောတဲ့မှာအနိုင်ဆုံးလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်သောတာပတ္တိမပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒီသောတာပတ္တိမပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်ခုပြောတယ်မရေနိုင်အောင်အကျိုးများတယ်တဲ့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဆိုတာတရားလို့အထုတ်ထားပြီဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ကသိပြီးပြီလေသောတာပတ္တိမက်ဟာမက်ကပညာတကိမတာလို့ဟောတဲ့အတွက်မက်ကဒီကျင်ကြပြီးတာနဲ့ဖိုးကိုဘာလောက်သွားလဲတန်းပြီးတော့ကူးသွားတာအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့သောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဖို့ရလွယ်ပါမလားဟဲ့သောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးမက်ပြီးဖိုးကိုတန်းကူးလို့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်လိုအကျိုးများသူအလူကံကိုဘုသူလူရမလဲလို့မေးရင်တော့ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူပါတဲ့ဘာကိုလူပါတဲ့အဲ့ဒီကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်ဘလောက်အကျိုးများလဲလို့မေးတော့အခုသောတာပတ္တိမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတာမို့လို့သူလဲကောပနာဝါရောဆိုပြီးတော့မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်နော်ဒ
ဒီနေ့ပိဋကအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမုဂ္ဂဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်မှာအာယုန်စွန်းနေလူဒန်းနေတဲ့နေစွန်းနေလူဒန်းနေမိမိတို့လူဒန်းနေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲမေးရင်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအဲ့ဒီကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါကလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်အောင်ကျင့်စေမှုလို့လောကိမက်ကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာမက်ကိုကူးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောလောကုတ္တရာမက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူကျင်ရင်အခုကျင့်စေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူပါလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့လူနေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲမေးရင်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့နော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်လဲပါရွေလဲဆိုရင်သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်သရဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အရဟတာမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဟောအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ဦးကိုလူရင်မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လိုက်တော့ဘုရားတဲ့နေနာပါလဲပိစေကဗုဒ္ဓအဲ့ဒီကြတော့ပါဠိတော်ကတော့အရင်ခြုံသွားပြီကောပနာဝါတော်ပဲလာတယ်မရည်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်ဖျားလှူတော့ဟောမရည်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်လို့အဲ့ဒီလောက်ပဲသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကတော့အလူသဘောတရားတွေတော်တော်များများလည်းသိထားပြီဘုန်းကြီးကလည်းပြောထားပြီအဲ့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းသာရကလေးထည့်ကြည့်အောင်လွန်ခဲ့တဲ့90နှစ်ကဘာလောက်မှဆိုပါစို့အဲ့ဒီသတ္တသားနှစ်ယောက်တတိရေပေါ့ကြံစိုက်ပြီးတော့စားကြဘာလို့ပြီးစားရလဲအဲကြံစိုက်ပြီးစားတော့အဲ့ဒီမှာညီကိုနှစ်ယောက်ညီလုတဲ့သူကတော်တဲသွားအဲ့ဒီကြံကင်းလေးကြည့်ကြံကင်းလေးသွားကြည့်တော့သူကအပြံမှာကြံနှောင်းချိုးလာကြံနှောင်းချိုးပြီးပြန်လာတော့ဘာသွားဆုံးလဲလို့မေးတော့ဟိုကန္ဓမာဒနာတော်မှာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တပါนิโรธตมะปักกะถับีโลกะจี้โกจี้เดเอติโลกะจี้โกจี้တော့อ๋อဒီนี่งาบดุကိုกูยะมะแลบดุเกยะมะแลงากูနိုင်แกနိုင်หลောက်เดเสตนาตราเตยาရှိသူเบมาရှိตะเลလို့ชวยญันတော့ဖြန့်จี้ไล่တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီตโดตาต้อเดကနေပြီးတော့จานะจองทั้งပြီးတော့ยัวลั้นเปียงลาราတွေ့เนาะเอติเฉยมาအရှင်မြတ်ကလည်းသူရဲ့ရှေ့ရောက်သူကလည်းကြံရိုးလေးထမ်းပြီးရောက်လာအဲ့ဒီမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးဆိုပါစို့နော်တိုက်ဆိုင်တော့အဲ့ဒီမှာအရှင်မြတ်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာလဲသဘိက္ခပါလာတယ်အဲ့ဒီသဘိက္ခကိုလှမ်းကျင်းလိုက်တော့သဘိက္ခပုံပုံပဲဆိုတော့ဘာမှရှိဖို့မရဘူးလို့တီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကသူ့ပခုံးပေါ်တင်လာတဲ့တပတ်ကလေးလေးကောက်လေးလွားထပ်ခင်းအရှင်ဘုရားဟောဒီနေရာသတင်းသုံးတော်မူအောင်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပင့်ပြီးသူဟောဒီသဘိက္ခသေးကိုကြံရိုးလေးစိုက်လိုက်တာနဲ့သူတို့ခေတ်ကတော့အခုလိုစက်တွေဘာတွေနဲ့ကြိတ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြံရည်လေးအခုသမိတ်တော်တွေကိုကြံချောင်းလေးစိုက်လိုက်တာနဲ့ကြံရည်တွေအဲ့ဒီမှာဒလဟောဆင်းသွားနော်သူတို့ခေတ်ကအဲ့လွန်ကြီးမှာထွားကြိုင်းနဲ့ကြံချောင်းကြီးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီသမိတ်ထဲမှာများကြီးလို့ပြောတယ်သမိတ်တစ်လုံးလောက်ကိုရနော်အဲ့ဒီကြံတစ်ချောင်းနဲ့အဲ့ဒီကြံရည်ကိုအရှင်မြတ်ကဖုံးပေးလိုက်တယ်သုံးဆောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကတွေးလိုက်ရတော့ယနေ့မှပီတိတွေတဖြူးဖြူးနဲ့ကြည်နူးလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်သူကဗန္ဒီယောအယံမယာတိန်တော်အက္ခရတ္တောဗန္ဒီအရှင်မြတ်ဘယမယာတပိတော်ဤဒိန်တော်ပေလူအသောယောအယံအက္ခရတ္တောဟောဒီအယဟောဒီအယသာရှိသောဟောဒီကြံဤသည်အလွန်မတန်အယသာရှိပါ၏သူကနော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လှူလိုက်တဲ့ဟောဒီကြံကြီးဟာအလုံးမတန်အရသာရှိပါတယ်လို့လောကဝတ်ပြုလိုက်တာဘာလို့လိုက်တာလဲဗန္ဒီအရှင်မြတ်ဘုရားမိတပည့်တော်ဤအယံယောအယံအက္ခရသောအရသာရှိသောဟောဒီကြံကြီးသည်အဋ္ဌိရှိပါ၏ဣမတမေနိတံဒေနာ

သူတောင်းသွားတဲ့စုလေးနော်မေတပီတော်ဤဣမသာနေတံဒေနဤကျမ်းရင်အလူကောင်းမှုဤအကျိုးဆက်ကြောင်းဒေဝမနုဿသူနာလူတို့၌တံပတ်ဒိန်စည်းစိမ်ချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေကိုအနုဘဝိတဝါအစဉ်ခံစားစံစားကြကုန်ပြီ၍ပရိယောသာနေအဆုံးစွန်သောကာလနောက်ဘဝ၌ဒုံမေဤအရှင်ဘုရားတို့သည်ပတ္တဓမ္မမေဝကိုယ်တိုင်ကိုကြတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုသာလျှင်ပါပုနေယံတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရမှာလို့ဤဒီသရောသာတောင်းသွားတဲ့စုကနှစ်ပိုင်းနော်ဘယ်နှပိုင်းလဲခြေပိုင်းမှာသူကဣမတမေနိတံဒေနဒေဝမနုဿသူတံပတိအနုဘဝိတဝပရိယောသာနေဆိုတာဟောဒီကြံရင်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးသက်ကြောင့်တပည့်တော်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တွေကိုအကျဉ်းငိမ့်ခံစားစံစားပြီးတော့နောက်မှာမှပရိယောသာနေအဆုံးစွန်သောကာလနောက်ဘဝ၌ဒုံမေ

ဘာလို့ဤလို့ဆိုတော့သူစုကောင်းကဘယ်နှပိုင်းလဲပထမအဆင့်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်စံစားရပါလို့ဤဆိုတာကတပိုင်းနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှအဆုံးစွန်သောကာလလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအဆုံးစွန်သောကာလကတော့ဘယ်ချိန်ဆုံးမယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှအရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူမြင်တော်မူရတော်မူရောက်တော်မူတဲ့တိစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသိမြင်ရရောက်ရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့သူရဲ့အလူမှာနံပါတ်1ဆူတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကိလေသာနံပါတ်1ဆူတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကိလေသာနံပါတ်2ဆူတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကညာဟုတ်ပြီလားနံပါတ်2ဆူတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာလဲအဲဒီနေရာမှာဒီနေ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိမ်လေးအလူပေးတဲ့နေရာမှာကိလေသာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လူရင်လဲမယ်ညာကောင်းဆောင်ပြီးတော့လူရင်လွတ်မယ်ဒါလေးပြောချင်တာဟုတ်ပြီလားကိလေသာကောင်းဆောင်ရင်ကိလေသာကိုသာပဲ့ကင်ထားရင်အဲ့ဒီပဲ့ကင်ဆိုတဲ့လေတကြီး31ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လှုပ်ပို့လိုက်မယ်နော်31ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လုံပစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်ဖြစ်ပြီလေမာရဲတို့လိုချင်တဲ့တဏ္ဍာလောဘဟာကိလေသာဝုတ်မို့လားအဲ့ဒီကိလေသာဝုတ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍာကလိုချင်တာသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာဘာလဲလိုချင်တာကဆွဲလန်းတာကအဲ့ဒီတရားကိုတစ်လုံးနဲ့ပြောတော့တခြားလားကိလေသာလားအဲ့ဒီကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လှုပ်တာကိုကံလို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရဟာဘာဝုတ်လဲအာကာမဝုအခုကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးလို့တဲ့ကာမဝုကြောင့်ဟိုဘက်မှာကာမဘဝပြည်စရာဇာတိဆိုတာသူပြောတဲ့31ပုံမှာဗာတိစာတွေလဲအဲ့ဒီ31ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လွန်ပို့လိုက်တာညာလားကိလေသာလားဟောကိလေသာခေါင်းဆောင်ထားရင်31ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်ပို့မယ်ဇာတိဒုက္ခလည်းရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အိုတဲ့ဒုက္ခလည်းရမယ်နောက်ကဘာတွေလိုက်လာမလဲနာတဲ့ဒုက္ခသေတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီအိုရင်ဒုက္ခနာရင်ဒုက္ခတွေကြတော့မှဟာမရကြမှာဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလောက်အမြန်ပြင်းနေတယ်လို့မေးရင်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆုတောင်းကြည့်တာတဲ့ကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ပင်ရမှာကကံကိုလားကိလေသာကိုလားအဲဒါလေးရေးကြည့်တာအခုသူကဒုတိယဆုတောင်းကြတော့ဒုံမေကြီးအရှင်ဘုရားတို့ဒီပတ္တဓမ္မမေဝကိုယ်တိုင်ကိုကြတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသာလျှင်ဘာပုနေယံတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ဒုတိယအပိုင်းကြတော့မှညံထဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲတော့ညံထဲ့တဲ့အပိုင်းကလည်းအကျိုးပေးမှာပဲကိလေသာခေါင်းဆောင်တဲ့အပိုင်းကလည်းအကျိုးပေးမှာပဲဒါကိုပြောထားတယ်တလဲသီးလေးတွေလို့တကန့်ချင်းအကျိုးပေးလိုက်မယ်နော်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလည်းသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မယ်။ညာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလည်းသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မယ်။ဟုတ်လား။ညာအုပ်ချုပ်ရင်လွတ်လန်းသွားမယ်။ကိလေသာအုပ်ချုပ်ရင်လေလန်းသွားမယ်။ကြိုက်တဲ့လန်းသွားပြီရော။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအလူတွေလူတော့အရှင်မြတ်ကတော့အေးဝံဟောတုပဲ။သင်တို့တောင်းတဲ့စုပြည့်စေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းဖုံးပေးလိုက်ပြီ။ဟုတ်ဒီစုတွေတောင်းပြီးတော့ရင်ထဲမှာပီတိတွေကတဖြူဖြူပီတိဆိုတာနှစ်သက်တာပီတိဆိုတာဘာလဲနှစ်သက်ရာကရင်ထဲဝမ်းမြောက်လာတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လန်းတင်လိုက်ရင်ဝေဒနာပေါ့နော်ကိုင်းသိတရားရှိလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့နဲ့ဩဝိယကအစကထွက်လာပြင်ဆင်ပြီးကြပြီလားအကုကြည်ကျင်နနာခံစားရပါလဲဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒေဝေဒနာကိုသေသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါလေးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ရှေ့ကအပြည့်ခန္ဓာဗာသစ္စာလဲမြင်တဲ့ညာကဆိုက်ချူလိုက်ရင်သေတာကနောက်တစ်ပါးခန္ဓာမလာတာကအလူလုံးတုံးမှကြည်ကျင်နနာခံစားတဲ့အာယုံကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာအပြင်းချူပါရှုရင်လွတ်လန်းသွားတယ်မရှုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာဆိုပြီးတော့လေလံသွားပြန်ရောနော်အဲ့တော့ဖယားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးကိုပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်
အပြင်မှာဇဏီမယသမိသားဆိုတဲ့အာယုံတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်သမျှလွတ်တားရမှာလားရှုရမှာလားမရှုရင်လဲမယ်ရှုရင်လွတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောသလိုပဲအရင်ချုပ်ကြံဆိုရင် तू ကနောက်သူ့ကိုယ်အတွက်ကြံတစ်ချောင်းကြံသေးတယ် तू နှစ်ချောင်းချိုးလာတာက तू အတွက်တစ်ချောင်းသူ့ကိုယ်အတွက်တစ်ချောင်းအဲ့သူ့ကိုယ်အတွက်ချိုးလာတဲ့ကြံကို तू ကထပ်ပြီးတော့လူကျင်စိတ်ပေါက်လို့လူတိုင်းပြန်ရောစဉ်းစားတယ်ဩအကိုအတွက်ယူလာတဲ့ကြံငါပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပြန်ရောရင်အကိုကပဇံတောင်းလဲပဇံပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်အမြဝေလို့သူတာတို့ခေါ်လဲအမြဝေလိုက်ရုံပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကအခုကြံတစ်ချောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဟောဒီတပိတ်တော်တွေကိုစိုက်လိုက်ထားတဲ့ကြံကြီးတွေကဝက်နဲ့ဆင်းသွားရောအဲ့ဒီချိန်မှာရှင်မြတ်ကြီးကအလူခံပြီးတော့တကူတော်နဲ့ဂန္ဓမာဒနာကုံတောင်းကိုကြွနော်ပါနဲ့သွားလဲဟောတိတကငါသွားတာမြင်စေလို့တကူတော်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့တခါတည်းသူအနားမှာကန့်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲဟောကန္ဓမာဒနာတောင်ကိုအရှင်မြတ်တကူတော်နဲ့ကြွတာသူလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတဲ့ကန္ဓမာဒနာတောင်ရောက်တော့ပိစီကဗုဒ္ဓ900အကုန်လုံးဟောရီကျမ်းရင်တွေခွဲဝေးပြီးတော့လှူအရှင်မြတ်တွေကဖုံပေးသုံးဆောင်အဲ့ဒါကိုသူတွေ့နေရတော့ရင်ထဲမှာကြီးကြီးနူးနူးနဲ့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားတော့အကိုလှုပ်တဲ့သူကမြင်တယ်ရှင်ကြီးမိကုဏဘယ်သွားလဲကွာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအကိုတော်တဲ့ခဏသွားဘန်းသွားလှုပ်တယ်ကြံကင်းတွေသွားကြည့်တယ်အေးမင်းအပြင်းမယ်ကွာကြံကင်းသွားကြည့်ပြီကြံလေးတစ်ချောင်းလောက်တောင်ချိုးလာဖို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ချိုးလာတဲ့အကိုအေးချိုးလာရင်ဘယ်မှလဲအဲ့ဒါလမ်းမှာအခုပိစိကဗုဒ္ဓကြီးတွေ့လို့လှူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းသူကရှင်းပြတော့အေးဟုတ်ပြီငါကြံကြောင်းကိုလှူလိုက်တော့ငါအတွက်လူလိုက်တဲ့ကြံကြောင်းကိုသူဘယ်လိုလူခံသွားလဲလို့ဆိုတော့အေးအခုကြံကြောင်းလူလိုက်တဲ့အချိန်အလူခံပြီးတော့ဂန္ဓမာဒနာတောင်းကိုတကူတော်နဲ့ကြွတယ်။ဟိုမှာပိစီကဗုဒ္ဓ900လုံးဖုံးပေးသုံးဆောင်နေတာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရတာကွာအကြည့်နူးစရာကြီးပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအခုလှုပ်တဲ့သူကဒေနမေပိစီကဗုဒ္ဓေနဒိဋ္ဌဓမ္မသ

0: ဒိဋ္ဌာဓမ္မသေးဝကိုတိုင်ကိုကြတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသာလျှင်အတ္တိကံမောရရောက်ခြင်းဒီဘဝရဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့အကိုရဲ့ဆူတောင်းကြည်စံလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာစီးစိမ်တွေဆံစားရပါလို့ဤလို့ပါရဲ့လားအကိုရဲ့ဆူတောင်းဟာညံဥစည်းသွားတယ်ဘာဥစည်းသွားလဲအဲ့ဒီမှာညီရဲ့ဆူတောင်းကြတော့ကိလေသာပထမပိုင်းဥစည်းပြီးဒုတိယပိုင်းကျမှညံပါလာတော့သူ့မှာကအယောဖြစ်နေတယ်ဘသူကအယောလဲညီကအယောအကိုလုံးတူကတော့သစ္စာတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးအရှင်ဘုရားတည်တော်မူမြင်တော်မူရတော်မူရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုလင်းမြန်စွာရရောက်နိုင်တဲ့ကိုပြရပါလို့ပြရဆိုပြီးလက်ကလေးလက်အုပ်ကလေးချီပြီးဆူတောင်းလိုက်ရောဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အချင်းချုပ်ကြဆိုရင်ဩတတံစေသုတိနောင်သာဝရိန္ဒနတ်ပြေအဲ့ဒီသာဝရိန္ဒနတ်ပြေကနေပြီးတော့90တကဘာလောက်ရောက်တော့ဝိပဿနာရှင်ပွင့်အဲ့ဒီဝိပဿနာရှင်ပွင့်တော့သူတို့တွေဟာအခုမြို့တစ်ခုမှာညီကိုနှစ်ယောက်လာဖြစ်တယ်။ဘာလာဖြစ်လဲ။အဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်လာဖြစ်တော့အခုညီလုတ်တဲ့သူကအပရာဇိတအခုလုတ်တဲ့သူကသေနာတဲ့မတူတဲ့လို့အင်းအခုကသေနာညီကအပရာဇိတတဲ့သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီမှာတတိတွေပဲအလွန်ချမ်းသာတဲ့တတိတွေဟောတနည်းကြတော့အကုလုံးတဲ့သူကအဲ့ဒီဝိပဿနာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်ကိုသွားပြီးတော့နားတယ်တရားဝေးရောက်တာနဲ့နားကတရားနာညာငါခန္ဓာဆိုင်ပြီးအဲ့ဒီမှာသာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားယဟန္တာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲအဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတရားအထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲယ ahanan ဖြစ်သွားပြီယ ahanan ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုကြည်တံအကိုနဲ့ညီဘသူကအရင်ကျွတ်တန်းဝင်သွားလဲလှူတဲ့အချိန်တည်းကအတိတ်ကလှူခဲ့တယ်ညီလို့တဲ့သူကတပီးတော့ဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်အကျဉ်းချင်းစံစားပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားတို့တိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့သူရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပထမပိုင်းမှာကိလေသာခေါင်းဆောင်ထားတာ။ဟိုလိုချင်တဲ့ကိလေသာကြောင့်ခန္ဓာတွေရနေတာ။ဘာလို့ရနေတာလဲ။အင်းသူကပရိယောသာနေအဆုံးစွန်သောကာလနောက်ဘဝ၌တုံမီအရှင်ဘုရားတို့သည်ပတ္တဓမ္မမေဝကိုရင်ကိုရတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုသာလျှင်ပါကုနေရန်တိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုပြရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့သူအဆုံးစွန်သောကာလဆိုတာကသူ့ကိလေသာဘယ်ချိန်မှဆုံးမမှမသိတာဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ကြာနေတာပေါ့ကြာတာဟာကံကြောင့်ကြာလားကိလေသာကြောင့်ကြာလားအေးပေရမကကံကိုလားကိလေသာကိုလားအဲ့တော့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့လောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီပဲဟောအကိုကကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီယန္နာဖြစ်သွားပြီညီလုံးတဲ့သူကတန်ត្រာထဲမှာသားစီမီးပွားကိလေသာတရားတွေနဲ့လုံထွေးပြီးနေတော့50နောက်60လောက်ရောက်လာတော့တန်ဝေကလေးကမြင်လာတယ်အကိုကြောင်သွားလက်ဥကလေးရှိပြီးရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားကတော့အပူလောင်းကနေပြီးတော့လွတ်သွားပြီတပည့်တော်မှာတော့အသားစီမီးပွားနဲ့ကိလေသာအပူတွေလောင်းပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့လိုတရားလဲအမထုတ်နိုင်တပည့်တော်လွတ်လန်းကိုလည်းမထွက်နိုင်တော့အပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတခုတော့တပည့်တော်ညွန်ပေးပါဦးခရားတဲ့နောက်ဆုံးကလာကြတော့တရားကလည်းအာမထုတ်နိုင်တော့မမီတော့မိရလေးတော့ယူအောင်ပါပဲလို့သူစဉ်းစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့စားတယ်မပါဘူးဒါဘုန်းကြီးစဉ်းစားပြောတာ तू ကဝိပဿနာအာမထုတ်နိုင်တပည့်တော်အပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးတော့ညွန်ပေးပါဦးခရားဆိုတော့အသေးပြာဒါပဲမို့လားအရှင်ဘုရားဝိပဿနာတပည့်တော်မမီရင်တော့မိရလေးတော့လုတ်ပြရသေးအောင်ခရားပေါ့အသေးပဲကနော်အေးချင်းကြီးမင်းအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းမင်းသံဝေကလေးတွေမြင်လာဟောဖယားပွင့်နေတာပဲကွာအကျိုးများပါရဲ့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်တည်င်းသုံးတော်မူဖို့ကြောင်းဆောက်လိုက်ဆိုပြီးကာနာဂုရီကြောင်းဆောက်ခိုင်းလိုက်ဘာလို့ခိုင်းလိုက်လဲအဲ့ဒီကာနာဂုရီကြောင်းဆောက်ဆိုပါဆိုရဲ့အဲ့ဒီမှာမြန်မြန်ပြီးလိုက်ရိုရာကြာဆိုရဲ့သူကတော့ယရနာခုနှစ်ပါးရွှေတိုင်းတွေငွေတိုင်းတွေဗရမယတိုင်းတွေအဲ့ဒီယရနာခုနှစ်ပါးတိုင်းတွေထုတ်ရောက်တိုင်းများအကုန်လုံးအဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့တီးဆောက်အဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့အကြောင်းကြီးတစ်ခုပြီးအဲ့ဒီအဲမှာသူကသူတော်ကောင်းတို့သိတယ်အဲ့ဒီမှာယတနာတွေကျင်းထားဘာတွေကျင်းထားလဲယရနာတွေဒူးစင်မြုပ်လောက်အောင်ကျင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဟောဒီကျောင်းပေါ်မှာတည်င်းသုံးဖို့ပြင့်နေပေါ့ အကိုကြီးယဟနာသွန်လျှောက်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့ကြောင်းတော့ပြီးပြီဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်မင်းဘုရားရှင်ပင်ဘုရားရှင်ပင်ဆိုတော့အကိုကြီးကောင်းဆောင်ပြီးညီကိုနှစ်ယောက်ဘုရားရှင်ပင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတတိုင်းနေကလည်းယရနာတွေအောက်မှာကျင်းလာတာတွေကလည်းယရနာတွေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကြောင်းရဲ့အဝင်ဝမဟုတ်ဘူးတကားလောက်ရောက်တဲ့ကရှေ့ကိုမကြွတော့ဘူးဘာမလုပ်တော့ဘူးလဲအဲရှေ့ကိုမကြွတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာညီလုံးတဲ့သူကအကိုကိုလမ်းကြည့်တော့ချင်းကြီးမင်းကွာဟောဒီယရနာတွေကျင်းထားတာမို့လို့ဟောဒီယတနာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရှေ့မကြွတာအဲ့တော့မင်းဘုရားရှင်ကြွအောင်ရှောက်လို့ဆိုတော့သူကညံရှိတဲ့သူဆိုတော့လက်ဥကလေးရှိပြီးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောဒီယရနာတွေဘုရားတပည့်တို့ကျင်းပြီးတော့ပူဇော်ထားတာများဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောဒီကျောင်းပေါ်မှာတည်င်းသုံးရင်းနဲ့ဘုရားတပည့်တို့ဥပမာတစ်ခုရှောက်ရမယ်ဆိုရင်ကြီးငှက်တီဟောဒီတတိဒီပင်ကစားပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါဒီတိပင်ကိုလက်မကြည့်သလိုပဲဘာမှကြောင်းကြမဆိုင်ပါနဲ့ဗျာဟောဒီယန္တနာနဲ့ဒီကြောင်းအတွက်ကတော့ကောင်းဆိုးဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တာဝန်အကုန်လုံးတာဝန်ယူရတယ်လို့တကားကလက်အုပ်ရှိပြီးရှောက်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကကြွရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလိုမှရှောက်မထားရင်ယရနာတစ်ခုခုများပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲဒီဘောတော့တည်င်းသုံးနေပြီဟောဒီယရနာလေးလောက်မှမဆောင်ရောက်နိုင်ဘူးလို့များပြင်မာလိုက်ရင်ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သာလို့ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့အပင်တကားမပွင့်အောင်လို့စောင့်ရှောက်တာမဟုတ်တာလေအဲဒါလို့ဆိုရင်သိပြီပေါ့ဗျာအိမ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကျောင်းမှာတည်င်းသုံးနေတယ်သူကအဲ့ဒီမှာမြို့ရဲရွာရဲလှည့်ပန်းပြီးတော့မောင်းကြီးနှင်းခိုက်ဂျင်ညာအဲ့ဒီလိုကျင်ညာတော့ဟောဒီကျောင်းထဲမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောမယ်။အဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာကျွန်ုပ်ကယရနာခေါနပါဒုစီမျိုးလောက်အောင်ခြေထားတယ်။အသင်တို့တွေလာပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့ဆင်းရဲသူများဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်တယ်။ချမ်းသာတဲ့သူများဆိုရင်လက်တစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်တယ်။အားလုံးတရားနာကြွပါကျွန်ုပ်လူဒန်းထားပါတယ်လို့ဘာတွေလူထားတာလဲ။ယတနာခေါနပါအဲ့ဒီယရနာခေါနပါကိုသူလူဒန်းသာတော့ပိဋကကလည်းအဲ့ဒီမှာစီကားလိုက်တာနော်ဘုရားပူဇော်တာလည်းပါမယ်ယရနာပူဇော်တာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်များစွာပေါ့ဒါတွေကတော့လောကသဘာဝအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့တချို့လဲနားထောင်နေနှစ်ဖက်ယူတယ်လူလဲယူတယ်တစ်ဖက်ယူတယ်လူလဲယူတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတဲ့သူကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဓမ္မသနပလင်အောက်မှာဒီခင်နားလဲအောင်ပြောရင်တော့သခွားသီးလောက်ကြီးတဲ့ဗရမယကြီးအဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားနော်ဟုတ်ဒီဗရမယရဲ့အယောင်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရောင်ချီတော်ရဲ့အဲ့ဒီမှာသူကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောတော့ရောင်ချီတော်တွေတပြားပြတ်နဲ့လက်နေတာမျိုးဟောဒီဗရမယကအယောင်နဲ့သူကဟပ်ပြီးတော့ကြီးညိုလို့ကိုမဝဘူးတဲ့နော်ပူဇော်နေတာပေါ့မလုပ်နေတာလဲအဲ့ကြီးညိုနေတယ်ပူဇော်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကပူဇော်လို့မှအားမရသေးဘူးအခုပုံနာတယောက်တရားပွဲလာတရားပွဲလာတော့သူကကျောင်းပေါ်တက်လာတဲ့ကူကဖခင်ရဲ့ပလင်အောက်ကဗရမယလမ်းပြီးတော့ကြည့်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းတကာကတိလိုက်တယ်။အော်ဒီပုံနာတော့ဧကမုတ်ချဗရမယယူတော့မယ်။ဒီပုံနာဗရမယမယူပါစေနဲ့သူစိတ်ထဲမှာလေဆုတောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းမပြေချဘူးတဲ့ပုံနာကအဲ့ဒီမှာညာဘက်ကဖခင်ရှီခိုးခြင်းအောင်ဆောင်းဘယ်ဘက်ကတကားတဲ့ကပိုက်သေးကိုထည့်သွားတယ်။ဘာထည့်သွားလဲ။အဲဗရမယထဲ့သွားတော့ကျောင်းတကာကအဲ့ဒီအချိန်မှာယင်းထဲမှာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းဆိုတာထပြီးရံပြစ်လို့လည်းမကောင်းဘူးကိုနော်အဲ့လောက်တော့မပါပါဘူးဘုန်းကြီးတည်းပြောနေတာ तू ကစိတ်ထဲမကောင်းဘူးလောက်ပဲပါနော်စိတ်ထဲမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုသိတုံးပြလို့ဆိုတော့ तू ကတရားပွဲပြီးတော့ဖရာသွားလျှောက်တာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားဖရာတပည့်တော်ဟောဒီဒုစိလောက်မြုပ်အောင်ကျင်းထားတဲ့ယန္တနာတွေကုံကုံသွားလို့၃ချိန်လောက်ထပ်ကျဲရတယ်ပါတယ်လို့သုံးကျင်လောက်ထကျင်းရတယ်တပည့်တော်ယင်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်တာဗျာအဲ့ဒီလိုလူတန်းရစွန့်ကျင်းရပူဇော်ရတပည့်တော်ယင်ထဲမှာကျင်းနဲ့နေတာပဲတဲ့အခုအချိန်ဟောဒီယန္တနာတစ်ခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ရဲ့ဟောဒီဗဒမြားကထွက်လာတဲ့အယောင်တော်ရဲ့တပည့်တော်ကြည်ညိုလို့မဝခင်မှာဟောဒီပုံနာကကောက်ပြီးထဲ့သွားယူသွားတာတော့တပည့်တော်ယင်ထဲမှာကောင်းကိုမကောင်းမှုမပြေနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကချစ်သာကိုပစ္စည်းကိုသူများမယူအောင်သင်မလုပ်တတ်ဘူးလားတဲ့ဒါလို့ပြောတာပဲနော်သူတို့ကောမြတ်ညံကြည့်တဲ့သူများဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ မတော်လေးထိုင်လက်အုပ်ကလေးရှိအဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတိเจ้าကိုတပည့်တော်လူတော်ကเจ้าရေးစကြဘွယ်เจ้าတက်ဘွယ်ဟောတိเจ้าကြီးဆောက်တုံးကကုန်ထားတဲ့ငွေကြေးရတနာတွေဟောတိเจ้าတက်ဘွယ်မှာကုန်ထားတဲ့ငွေကြေးရတနာတွေတန်ငါတော်ပေါင်း6တန်း8သိန်းလောက်တင်းပြီးတော့လက်ပေါင်းများစွာပူဇော်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းတွေကြောင့်နောက်တပံဘဝခန္ဓာတပည့်တော်ဖြစ်လျာရာတိုင်းမှာဘယ်လောက်အားကောင်းတဲ့မင်းပေါင်းများစွာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်အားကောင်းတဲ့ခိုးသူပေါင်းများစွာပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအနိုင်အထက်လူယူမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မပေးကဆန်းချီတမြင်တောင်ယူမရနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဖျားတဲ့နော်လုံခြုံမှုကိုတော့ခတ်သလားကုသိုလ်နဲ့ပြုသလားသူတော်ကောင်းများအတ္တိလိုလုပ်တဲ့ပေါ့နော်အတ္တိတော့ဘုရားရှင်ကလည်းတင်တောင်းနေစုပြည့်စီပဲပေါ့ဆိုရဆိုရဲ့အချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့အတ္တိနောက်ပိုင်းသုတိနောင်ပဋိသန္ဓေအချင်းချုပ်ကြဆိုရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်ဘယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်ဒီကောင်လည်းသူတော်ကောင်းတွေအတ္တိမှာရာဇကြိုပြီးမှသတ္ထေတာတယောက်အတ္တိသတ္တောတာဖွားမြောက်ပြီဆိုတာနဲ့ယရနာတွေအယောင်ထွက်နေတယ်လက်နဲ့တက်ကြီးတွေအယောင်ထွက်နေတယ်လက်ဝိယရနာတွေအယောင်ထက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာချင်းမင်းကြီးကတနေ့ဟောဒီသရိုတန်လည်းဖွားမြောက်ကိုအခုတိုင်းယရနာတွေအယောင်ထွက်လက်နဲ့တက်ကြီးကလည်းအယောင်တွေလက်တိုင်းပြီးတစ်ခုလုံးအယောင်တွေထွက်နေလို့ညကချင်းမင်းကြီးကလည်းတုံတုံလုံးလုံးနဲ့အိတ်မပြောဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟောဒီသရိုတာဖခင်ပုံနာကြီးကနန်းတော်သွားနန်းတော်သွားတော့ရှင်ဘုရင်နဲ့တထေးမင်းသုံးတထေးဆိုတော့တထေးကရှင်ဘုရင်ကိုမေးတယ်မင်းကြီးညကထမ်းညသာသာအိတ်ဆက်ရရဲ့လားဆိုတော့ဟာတထေးငါပဲအိပ်ရမလဲကွာလက်နဲ့တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ရောင်နေလက်လို့နန်းတော်တွေရှိတဲ့ယရနာတွေလည်းတခါတည်းဝင့်ထိန်ပြီးတော့ဘယ်လိုအန္တရာယ်များကြုံမလဲလို့ငါဆိုရင်ဒီညအိပ်မရဘူးကွာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာအလုံးမတန်ဘုံကံကြီးတဲ့သရိုသားတယောက်ဖွားမြောက်နေတဲ့နော်။ဘာကြီးတဲ့။အတိတ်တုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုသိမ့်များတဲ့သရိုသားတယောက်ဖွားမြောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့အေးအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးငါမြန်ဒုက္ခပေးမလားကွာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးသူ့ရဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့။ဘာလဲလို့။အဲသူ့ရဲ့အတိတ်ကံကသူ့ဘယ်တုန်းကပြုခဲ့တာလဲဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဖျားရှင်လက်ထက်မှာကြောင်းဆောက်ပြီးတော့ယရနာတွေကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲစွန့်ကြဲခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလည်းပူဇော်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာမင်းကြီးလို့ဆိုတော့အေးအဲ့လိုဆိုလို့ပြီးအောင်ပေါ့ကွာဆိုပြီးဟောအဲ့ဒီမှာဒီကလေးအတွက်ဆိုပြီးတနေ့ကိုမုံဖို့တထောင်ပေးတယ်ပိန်ပြီးသာရမင်းပါမင်းလဲအဲပိန်ပြီးသာရမင်းကြီးဘယ်ပြေမှာလဲရာဇကြိုပြေမှာသူတော်ကောင်းတို့ကြားပါတယ်အဲ့ဒီသရူသားဟာနောက်ပိုင်းကျတော့အရွယ်ရောက်လို့ဟောအိမ်ဆောင်မယ်သူ့အတွက်သရိုသမီးနဲ့အဲ့ဒီမှာအိမ်မော်အိမ်တဲ့မင်္ဂလာပြုမယ်လို့အိမ်ဆောက်ဖို့စီစဉ်တော့တရားမင်းကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခွန်ဆောင်ပြတ်တတ်ကြီးတွေရွှေပြတ်တတ်တွေငွေပြတ်တတ်တွေဘုံခွန်ဆင့်ဟိုးတရားမင်းကလာပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးသွားတာဇောတိကတထေးပါတထေးလဲဟမ်ဇောတိကတထေးဆိုတာသူရဲ့အဲ့ဒီမှာဟောဒီသရိုသာနေရအခုအိမ်ဆောင်ဖို့ရသူတို့ရဲ့တထေးအခိုင်းစေသွားပြီးတော့မြေနီယာချတော့တရားမင်းကသူ့ကဗလာခင်ပူလာလို့လူပြည့်ရှင်းကြည့်တော့ဩသူတို့တို့ဇောတိကနေစရာအိမ်ဆောင်မလို့တဲ့အဲ့ဒီဇောတိကဟာလူဆောက်တဲ့အိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆောက်တဲ့အိမ်လောက်မှသူနဲ့တင့်တော်တာတဲ့နော်ပါတယ်လေနတ်ဆောက်တဲ့အိမ်လောက်မှသူနဲ့တင့်တော်တာတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းတွေကိုပြုလာခဲ့တော့အခုဟာအကျိုးပေါ်တာပေါ့နော်သူအတိတ်တုန်းကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိမ်လေးတို့တွင်အလူပေးခဲ့တာဘာလဲပိစီကဗုဒ္ဓဟောဥပတိဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့ဖယားရောတန်ဃာတွေရောအလူပေးလာခဲ့မို့လားအဲဒီနေ့အဲ့ဒီလိုတပည့်တော်တို့ကဂျုံမမဂျုံမဲဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကြင့်အောင်ကြင့်နေတဲ့ကြင့်စဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချင်းစီဘလောက်အကျိုးများလဲလို့မေးရင်သောတာပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတာမို့လို့မရင်နေအောင်ကျူးများတယ်လို့နော်ဒီနေ့အလူပေးတာပါစေပေါ့အလူပေးတဲ့နေရာမှာအခုဘာကိုခွဲပြီးပြောသားလဲလို့မေးရင်အခုညီနဲ့အကိုဘယ်သူတန်တရာရှိတယ်လဲ အဲတန်တရာရှိတာကံကြောင့်ရှိတာလားလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်ရှိတာလားအေးကံကိုပယ်ရမှာလားလိုချင်တဲ့တဏှာသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ရမှာလားသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်တယ်ဆိုတာကံကိုပြုစဉ်အခါတုန်းကကိလေသာဥသိပြီးလုံမလားညာဥသိပြီးလုံမလားဒါတွေကအများကြီးပြောခဲ့ပြီပဲနော်အခုညီကကိလေသာဥသိပြီးလုံတော့လဲတော့အကိုလုတ်တဲ့သူကဟိုမှာခန္ဓာဒုက္ခတဏ္ဍာဒုက္ခငြိမ့်သွားပြီမို့လားဟဲ့ဟိုဘက်မှာပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပဲသူပြိနေပါအကိုကဆန်သွားပြီเนาะအခုသူကဟောဒီဘရကဘာရောက်အောင်မလုပ်နေတုံးလဲလဲနေတုံးเนาะအဲ့တော့ဒါလို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ပြီပဲအဲ့ဒီမှာသူနဲ့ကုသိုလ်ပြုပဲအိရှင်မပါရမီဖြစ်ဘက်ကတတုကာယီလို့เนาะတတုလကာယီပါတယ်လေတတုလကာယီဟုတ်မြောက်ကျွန်းမှာသွားပြီးတော့လူပြစ်နေတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကလာပြီးတော့ပို့သွားတယ်လူတွေကလာပို့သွားလဲအဲ့နတ်တွေကလာပြီးတော့ပို့သွားတယ်အဲ့ဒီတတုလကာယီမှာဘာပါလဲလို့ဆိုတော့ဇောတိပါဒနာကြောက်သုံးလုံးရဲ့ဆံလေးတဇလေးရဲ့အဲ့ဒါကဘာတီသွေးသုံးမကုန်ဘူးတဲ့ဗျာနော်ဒါကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲအကြောင်းကဘယ်တော့မှပြုခဲ့လဲဝိပတ္တိဖျားချင်းလက်ထဲအဲ့ဒီဖျားချင်းလက်ထဲမှာသူတို့အခုကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လူခဲ့တယ်တန်ဃာတော်တွေဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီလေးပါသောပစ္စည်းများအလူပေးခဲ့တယ်နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦးလဲတကြိတ်လေးဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဇောတိကသူတို့ဆိုပါဆိုရင်တတန်ကြာလာသူအိမ်မှာဇောတိကဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခုပြောခဲ့တယ်ရတ္တကြီးတွေချွေပြတ်တကြီးတွေငွေပြတ်တကြီးတွေအဲ့ဒီ၄တောင်မှချွေအိုးကြီး၄လုံးနော်အဲ့ဒီချွေအိုးကြီး၄လုံးအခုသူ့ထူးထူးဆန်းဆန်းရှိတဲ့အတွက်လာကြည့်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီတဲကနှိုက်ယူကုံကိုမကုံနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတောင်၄တောင်မှချွေချံပင်ကြီး၄ပင်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးတရားပဲအကြောင်းကဘယ်တော့မှပြည့်ဝတာလဲအတိတ်တုန်းကနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောအဲ့ဒီမှာယတနာတွေအတိတ်ကကျဲခဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝိုင်းတဲ့မှာယတနာတွေအပြေတဲ့အကြောင်းပြုမှအကျိုးရတယ်ကိလေသာနဲ့ပြုမလားညာနဲ့ပြုမလားအေးပြုတန်ကြပါစေပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပဲအဲ့ဒီမှာလူတွေတယုံယုံနဲ့လာပြီးကြည်နေတုံးတော့ဗိမိသာရရှင်မင်းကြီးကလူတွေများတုံးတော့ဂုံတရေချီလူကြီးမင်းများသွားပြီးတော့ဟောဒီလူတွေနဲ့ရောနှောလို့မကောင်းဘူးလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလာပြီးတော့ကြည်အဲ့ဒီချွေဦးကြီးကြီးတွေကတန်ကလောက်ယူသွားကြဆိုပြီးတော့စွန့်ကျင်းထားတာများကိုကိုမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေလာကြည့်လို့တော်တော်လေးအချိန်ရသွားပြီတော်တော်လေးလူတွေအားနေသွားပြီဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးသွားကြည့်နော်ဘာလို့သွားကြည့်လဲအဲ့ရှင်မင်းကြီးသွားကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာတမနဲ့လောက်ကြည့်ရဆိုပါဆိုရဲ့နော်ယရနာတွေလက်ပါကြည့်သမင်းစားချင်းလောက်မှပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုးအခုဗေမိသာရရှင်မင်းကြီးရဲ့တာသူတော်ကောင်းလေးပါလာတယ်ဘာလို့လဲအဲဇာတတကလေးလက်ကဆွဲပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒီဟောတတိယအိမ်နဲ့ပါလာတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းလေးစဉ်းစားတယ်ဟောငါဖခင်ဘီရင်ကြီးကတော့တစ်တန်းနန်းတော်ကြီးနဲ့နေတယ်ဟောဇောတိကတတိယကြတော့လေကွာယရနာခုနှစ်ပါးပြတ်တက်ကြီးနဲ့နေတယ်ငါကချင်းမင်းဖြစ်ရင်တော့ဟောဒီတတိယသူ့ရဲ့ပြတ်တက်ကြီးကိုငါအကုန်သိမ့်လိုက်မယ်တဲ့နော်ကိလေသာမထိနိုင်သူများအပူလောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ပဲရှင်ကရပါတယ်ဆိုကြပါစို့ရဲ့သူကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတွေ့တယ်ဟောဒီဗိမိသာရရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီမှာဓမင်းဒီပါရိစာတတုလကာရီအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ရက်ခတ်ပေးရရက်ခတ်ပေးရတော့ရှင်မင်းကြီးကမိနဲ့နေတယ်ဟောဒီတတုလကာရီတို့တတုလကာရီတို့ဇောတိကတို့ကအိမ်မှာမိမထုံးဘူးယရနာတွေနဲ့နေတာယရနာကအေးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကြောင့်ရှင်မင်းကြီးရက်ခပီးရင်နဲ့ရှင်မင်းရဲ့မောင်းတော်ကအခိုးတွေထွက်တော့တတုလကာယီအန်ဒီအခိုးတွေကမျက်လုံးနဲ့ဝင်လို့မျက်ရည်ကျမျက်ရည်ကျတော့ရှင်မင်းကဇောတိကပြောတယ်ဟေးဇောတိကမင်းအိမ်ကြီးမှာပြောလိုက်ပါကွာသူပြည်စည်းတွေတိမ့်မှရောက်လို့နဲ့သူကငိုနေတယ်မသိမ့်ပါဘူးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးအကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်ရှင်မကသူဒီယရနာနဲ့နေတာဆိုတော့အပူအင်မတန်ကြောက်တာအတင်မင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကအပူတွေထွက်တော့အဲ့ဒီအပူတွေသူ့ရဲ့မျက်စိလောင်လို့အဲ့ဒီမှာပင်မနာလို့ဆိုတော့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာခန္ဓာရသမျှနှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခမกินဘူးเนา ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာခန္ဓာရသမျှဘာမกินဘူးလဲနှိပ်စက်တာနဲ့ပြက်တာဘာတိစာလဲမြင်နဲ့ညာကဆက်ချူရင်သေတာကနောင်တဖန်ခန္ဓာမလာတာကအင်းရှုနိုင်ရင်တော့နှိပ်စက်တာနဲ့ပြက်တာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလွတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုတတုလသာကြီးကမျက်ရည်ကျနေတော့အခုလို့သောတိကကရှင်းပြလိုက်တော့ရှင်မင်းအံ့ဩသွားလိမ့်မယ်။အော်ဒီလောက်ပဲလားဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲပြောတာကောင်းပါလေ။ရှင်မင်းတမောင်တို့လို့ပြောရင်ကြီးတယ်ပိုးသေးတယ်ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လား။ဒါပါတော့အဲ့တော့ဟောရှင်မင်းကြီးကစားတော့ပြီးပြန်ခုနပြောခဲ့တယ်ဗိမိတာရာမင်းကြီးရဲ့သားလေးဘယ်သူလဲ။အဲဇာတတကနောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားတဲ့ဆုံးသတ်ကြဆိုရဟောဘဒူနဲ့ပေါင်းလဲဒေဝရနဲ့ပေါင်းရှင်မင်းလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာလိုခြင်းတဲ့တဏရှင်မင်းလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဟောအခုဒေဝရကလည်းဖျားလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာဘာလဲလိုခြင်းတဲ့တဏခန္ဓာနောက်မှာလိုက်နေတော့ရေကလေးမိလားခန္ဓာကလောင်စာအန်တီလိုခြင်းနဲ့တဏှာကမီနော်သံသရာခရီးမှာဘယ်လောက်ရရအစာမပြည့်နိုင်ကြဘူးဆိုတာခန္ဓာမှာတွဲနေတာကလောင်စာနဲ့မီဘာနဲ့ဘာလဲအေးလောင်စာသိမ့်မှမီငိမ့်မယ်ဘာသိမ့်မှမီငိမ့်မလဲလောင်စာမသိမ့်လေသမျှမီမငိမ့်ရင်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအခုပြောတယ်ချမ်းသာဒေတာပြောတယ်အမြင်လာချမ်းသာတာသူ့မှာနှိပ်စက်တာနဲ့ပြက်တာကင်းရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုသူကနောက်ပိုင်းအခုအပေါင်းကြီးမှာဖာကမိတ်တို့ကြီးသားအဲ့ဒီမှာရှင်မင်းလုံးဟောဒီဝရံကလည်းဘုရားလောက်ကြံဒါပေမဲ့ဘုရားကိုတော့သူများလောက်ကြံတတ်ပြတ်လို့မှမရနိုင်တာဟိုးနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဟောအခုအဇာတသရှင်မင်းဖြစ်တော့ဟောဟောဒီဇောတိကရဲ့ပြက်တတ်ကြီးသူသိမ့်မလို့သွားဟမ်သိမ့်မလို့သွားတော့သူတက်ကြီးကအင်မတန်အားကောင်းတဲ့စစ်တက်ကြီးသူလည်းသွားရောဟိုမှာတတိုင်းခုနှစ်ထကာထားတဲ့နေရာပထမတတိုင်းကိုကသူမကြော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူရင်စစ်တက်အရေးကြီးတတိုင်းမှာထင်နေတာဟိုဘက်ကဇောတိကရဲ့စစ်တက်ကြီးထွက်လာတယ်အောင်မလို့သူစစ်တက်လည်းတခါတည်းလန့်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာကစင်ကလေးဖြစ်အာသူလည်းတခါတည်းပြေးရင်လွှမ်းရင်ဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ဖះเจ้าရောက်သွားဘယ်ရောက်သွားလဲအဲဘယံเจ้าရောက်သွားတော့ဟိုမှာတယုံယုံနဲ့အတန်ကြားလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသောတိကတိကဘုရားเจ้ามาឧបုပ်ဆောင်နေတယ်။ဘာလုပ်နေလဲ။အခုလို့ឧបုပ်နေဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်။အဲឧបုပ်ဆောင်နေတော့သူကအဲ့ဒီတန်နေကြလို့ထွက်ကြည့်တော့အာရှင်မင်းကြီးချွေးတီးတီးကြပြီးလာတာတွေ့မယ်ပေါ့။အဲ့နာတွေ့တော့ထွက်ပြီးတော့မေးတယ်။ကြီးဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားမလို့ဒုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှဘာလုပ်လဲ။ဇာတဒသူကမင်းငါ့ကိုလောက်ကြံတတ်ပြဖို့စစ်တက်ကြီးနဲ့ရှီတက်လာပြီးတော့မှဒီနေရာလာပြီးမင်းသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ဆောင်နေသလားလို့ဆိုတော့ဦးမသောတိကတတိကသဘောပေါက်လိုက်တယ်မင်းကြီးအတင်ကျွန်တို့ရဲ့ပြတ်တာကိုသိမ့်မလို့သွားသလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြတ်တာကိုမင်းကြီးသိမ့်ဖို့ဆိုတာမဆိုတာနဲ့ကျွန်တို့မပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တို့ရဲ့ဆန်းချီတမြင်တော်မင်းမောင်းထောင်တော်ဘယ်လောက်အားကောင်းကောင်းယူလို့မရဘူးမင်းကြီးလို့ဆိုတော့သူကတော့ရန်ဒီဝါရီတွေးလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားပြီးထားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့မင်းကြီးကျွန်တော်ဟောဒီလက်မှာလက်စွပ်အကွက်20ဝတ်ထားတယ်သင်မင်းကြီးချွတ်ကြည့်စမ်းမှာကျွန်တော်မပေးဘူးလို့ဆိုတော့ဟောဒီရှင်မင်းထိုင်ရက်ကခုံရင်17တောင်လောက်မြင့်နေရပ်ပြီးတော့ခုံရင်အတောင်80လောက်မြင့်နေအဲ့လောက်အားကြီးတဲ့သူနော်ဒါပေမဲ့လို့ဟောဒီလက်စွပ်လေးအကွက်20ကိုကော်နဲ့ကတ်ထားလားကံကြောက်မရတာလားကြည်ဒီဒီကြောင့်ရွှေ့နေတာရဖို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ကိလေသာများနော်အစာပြေတယ်ဆိုတာရှိရဲ့လားရှိပါဘူးကိလေသာဆိုတာတခြားလားမီးလားမီးပါဘူးဘယ်မှာကပ်ပြီးလောင်လဲခန္ဓာမှာကပ်ပြီးတော့လောင်နေမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်ခန္ဓာဟာလောင်စာကိလေသာကမီးတွဲရဲ့ကြီးဒေလောက်ပဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောပြောချမ်းသာလေးရလေးလိုလေးဩတစေဆိုတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါဘူးလိုကျင်တဲ့တဏပါเนาะအဲ့ဒီတဏအစာပြေတယ်ဆိုတာရှိရလားရှိပါဘူးအဲ့တော့သူကမိတင့်လိုကျင်သလားဆိုတော့အေးလိုကျင်တယ်ပေါ့အေးလိုကျင်ရင်အဲ့ဒီမှာဝင်လဲတော်လေးဖြန့်လိုက်ပါလို့အသာလေးသူလက်ကလေးခောက်ချပေးလိုက်မလိုပေးလိုက်လဲမပေးရင်မရဘူးပေးရင်ရတယ်ဆိုတာဟာသ သူ့မှာအတိတ်အကြောင်းကောင်းခဲ့တော့အကျိုးကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကောင်းလို့ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားကိုလူရဲ့ဖန်တီးပြီးယူလို့ရသလားမရပါဘူးအကြောင်းရှိမှအကျိုးပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းဟာမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အခါကိလေသာဥစည်းမလားညာဥစည်းမလားကိလေသာဥစည်းတဲ့သူတွေလဲတယ်ညာဥစည်းတဲ့သူတွေလွတ်တယ်နော်လွတ်တယ်ဆိုတာလောင်စာသိမ့်ပြီးတော့မိငိမ့်တယ်လဲတယ်ဆိုတာဟာလောင်စာနဲ့မိအဲ့ဒါကြီးမျက်ကြည်ပြတ်သွားရင်နှိကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတခြားလားလောင်စာလားဩသုံးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့တဏှာကမိအဲ့ဒီမိလောင်စာမှာမကတ်နိုင်အောင်ခြေကအပြက်နောက်ကမဲအပြက်ခန္ဓာဘာတိဇာလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကအန္တီလိုဒုက္ခသမှုရိယနိရောဓမေဃလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ရှုသွားရင်လောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တော့မချမ်းသာဘူးလားအင်းအခုဇောတိကတထေကတံဝေကကြီးစာရတယ်ဟောဒီချင်းမင်းဆင်းရဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လောဘတဏကိလေသာဆိုတဲ့မိကိုမသိမ့်နိုင်လေသမျှဘယ်တော့မှအစာပြေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိလေသာတရားများဟာကြောက်စရာပဲလို့ဟောဒီလောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြီးဆိုတဲ့လောကတွေကထွက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာနော်။ဘာစိတ်ဖြစ်လာလဲ။လောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြီးဆိုတဲ့ဒုက္ခနေတဲ့ကထွက်ချင်လာတော့သူတို့ကတထေးတွေတော်ယုံတန်ယုံနဲ့ချင်းပင်ကခွင့်မပေးရင်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ခွင့်မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူကမင်းကြီးကျွန်တော်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ကျင်တဲ့ခွင့်ပြုပါလို့ဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဘယ်လိုခွင့်ပြုလဲ။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်အခုဟိုမှာရှိတဲ့ချွေပြတ်တတ်တွေငွေပြတ်တတ်တွေဗရမပြတ်တတ်တွေယရဏပြတ်တတ်တွေเนาะအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချွေကိုကြီးလေးလုံးနောက်ပြီးတော့ချွေချမ်းပင်ကြီးတွေစတဲ့ယန္တနာတွေနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကတော်ဟာဘာတူလဲသတ္တုလား kai အဲဟောဒီသောတိကသာသာသနာ့ဘုံဝင်သွားရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးသူပါလုံးမယ်အကြံကြီးကြီးနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲအကြံကြီးကြီးမပါဘူးဘုန်းကြီးထည့်ပြောတာเนาะအဲအဲ့ဒီမှာခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သောတိကကလည်းသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ဥမတရားတွေအထုတ်အဲပထမပိုင်းမှာပုထုဇဉ်ယဟန်တွေရှိပါလိမ့်မယ်မေးတယ်အရှင်သောတိကဟိုးအိမ်မှာကျန်းနေတဲ့ဖိပြတ်တန်ကြီးတွေငွေပြတ်တန်ကြီးတွေဘုံခုနှစ်စင်ပြတ်တန်ကြီးတွေတတုလခါကြီးအဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့အိတ်ချမတွေပြန်ပြီးတော့သတိမရဘူးလားလို့ဆိုတော့ငါဟာသတိမရတော့ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။လောင်စာသိမ့်ပြီးတော့မိငိမ့်သွားပြီ။အဲ့ဒီလောင်စာသိမ့်မိငိမ့်လို့ငါဟာနောက်ပိုင်းကိုဘယ်လို့မှပြန်ပြီးတော့သတိမရတော့ဘူးလို့ပြောတော့ဖယားရှိခေါ်သွားကြ။ဟောဒီအရှင်သောတိကသူ့ကိုယ်သူယဟန္တာလို့ပြောနေတယ်ဖယားလို့ဆိုတော့ချစ်သားတို့ဟောဒီငါတန်သောတိကဟာလောင်စာသိမ့်ပြီးပြီမိငိမ့်ပြီးပြီဒါကြောင့်အမျက်ဆုံးပြမနာလို့ငါဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတယ်လို့အဲ့ဒီဂါထာကိုနာကြရတော့ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျွတ်တမ်းများစွာဝင်ကြတယ်နော်ဒီနေ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိမ်လေးအလူပေးပြီးတော့တန်ត្រာခရီးသွားတဲ့အခါကိလေသာဥစည်းမာလာညာဥစည်းမာလာအေးညာဥစည်းတယ်ဆိုတော့ခြေကအပြက်နောက်ကမဲ့အပြက်ခန္ဓာဘာတိစာလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကအေးဒုက္ခတမှုရိယနိရောဓမဲ့ကတစ္ဆာ၄ပါးမဆိုင်သေးဘူးလားအေးတစ္ဆာ၄ပါးလဲဆိုင်ပြီအချိန်လဲကြိုက်ပြီတို့ကြအောင်စု
1: ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမံကျတော်ဘုရားကြီးတတလူသာသနာပြုဆက်ခန်း၌31ရက်5လ98ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
2: ဟင်အပြေလို့မနက်ခါတိုင်းတတော့ဟင်အခုတတော့လာကြပြန်မလားမှန်ပါဗျာဟင်ဘာလို့လို့တော့ဟင်မရောက်သေးဘူးဗျာဟောမရောက်သေးရင်သွားနေရင်အဝေးကြီးပြောင်းငရေပြီလေရောက်ပူးချင်မှရောက်ဖို့မှာဟင်ဟင်အဲမရောက်ဘူးရင်သွားရင်ငရေပြီဒီရောက်သွားမှာလားဟုတ်ဗျာမရောက်ဘူးလို့လာပြောလို့ပြောရတာဟင်ဟင်အဲတို့တွေလည်းတို့အလုပ်တွေရှိသေးတယ်ဗျတို့အလုပ်တွေရှိရကအဲတရားနာခြင်းနဲ့သူတို့တို့ကလာဟောနေရတာဗျဟင်ဘယ်နဲ့တော့တို့ပြင်ခင်ဗျနာမလားကြားရုံပဲလား
3: နာမပါဗျ
2: ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုနာမတော့ဗျတွေ့
3: အောင်နာမပါ
2: ဟုတ် ်ပလားဗျ
3: ာ
2: ဟင်ဘယ်လောက်ဖွဲမှာလို့ချင်းအင်းနဲ့ညာဖြစ်ထားတော့ဖွဲပါမလားဟင်ဟင်ချင်းအင်းကမခံနေနာများပြောရင်ပဲပြောမိရော
3: မမေ့ပါဘူ
2: းဗျာဟင်ဟင်မမေ့ယုံနေမလားသူကဒီမင်းကဒီလိုပြောရင်မင်းပြောတယ်လို့မဟုတ်အောင်ဆိုငါအရွက်တိုက်ပြီးလုံးမကွာဆိုအဲ့လိုတော့မလုပ်ဘူးလား
3: လုပ်မှာပါဗျာ
2: ကိုယ်ကသူပြောတယ်လို့မဖြစ်အောင်ရွက်တိုက်ပြီးလုံးမလား
3: မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလို့လား
2: ဟုတ်ပါလားဟင်ဟင်သူကဟိုလာလို့ရှိရင်ဘယ်သူလာလားဘာတော့ဟိုလောဘမကောင်းကြောင်းနင်းတို့ပေါင်းနေတဲ့လောဘကြောင့်နင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေတာ
3: ဟင
2: ်နင်းတို့လောဘကြောင့်နင်းတို့ပြက်နေတာတို့ဒီလိုပဲပြောလို့ထားတယ်န
3: ားပါဗျာ
2: နားလား
3: မနာရပါဘူ
2: းဟုတ်ဗျာဘယ်မှနားလို့တော့ဗျာဟင
3: ်
2: ဟင်နင်းတို့ဒေါသနဲ့ပေါင်းနေလို့နင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေတာဟင
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ဟင်အဲ့တော့နင်းတို့ဒီဒေါသနဲ့ပေါင်းနေတဲ့များဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲပြောတာတယ်မှန
3: ်ပါဗျာ
2: နားလားဟင
3: ်မနာရပါဘူ
2: းဟုတ်ဗျာนี่ပြောတော့นามรู้ล่ะล่ะทุหิหิพุ่นนี่จองตัวแล้วโหตางารออารมณ์อ่ะทีโลเว้ยตุโซลดไล่ตาหมดล่ะ
3: แ
2: ม่นๆเอ็งเป็นเนาะ
3: ได้มา
2: ได
3: ้
2: มาเว้ยหิได้มาแกลังเป็นเนาะ
3: ได
2: ้มาเว้ยเป็นเนี่ยตุอยู่ตุตางารอเนี่ยขะเหมียวรู้ป้องนี่ล่ะไม่ก้าวเนเนป้องรู้ขะเหมียวรู้ทุกข์ยอกน่ะด่าโซลดตาหมดล่ะแ
3: ม
2: ่นๆน่าล่ะ
3: น่าจ
2: ้ะอ๋อပြောมะนาโซมะนาဟုတ်ပြ
3: ာ
2: ဘယ်တော့မှလည်းပြောနာဆိုနာမှလည်းဟုတ်ဘူ
3: း
2: မှန်ပါဗျဟင
3: ်
2: ဟင်မှန်ပါဟင်တို့ဟိုဥထုံးဖေးကြီးတို့ရှိရတယ်တဲ့ဟင်မဟာသိဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းအသက်ရှိတော့တတိတွေလိုက်ပြောတာတဲ
3: ့မှန်ပါပြောရတ
2: ယ်နားလားမနားရ
3: ဘ
2: ူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလံလဲသေးတယ်တို့တော့ဖြုတ်မောင
3: ်း
2: ဟုတ်တယ်ဟင်ပြောတယ်ပဲတလံလဲသေးတယ်တို့တော့ဖြုတ်ဘူးဗျမှန်ပ
3: ါ
2: ဟင်တို့နားတင်တင်တဲ့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းတို့ပါတော့ဒုဥပိ္ပေပြောတာတော့1305ခုနှစ်ကတည်းကရံကိစ္စပြီးသွားတာ
3: မှန်ပါ
2: ဗျဟင
3: ်မှန်ပါ
2: အဲ့ဒီက30ခုနှစ်တောင်တင်တယ
3: ်မှန်ပါဗ
2: ျဟင
3: ်မှ
2: န်ပါအဲ့တော့ဘယ်တော့ကြာတော့ဟဲ့35နှစ်တော့ကြာတယ်
3: ကြာပါလေဗျာ
2: ဟင်35နှစ်လောက်အဲ့ဒါဘယ်ကပင်ပင်ပင်နေနေရလိုက်ဒီလိုပဲပြောနေသိုးနေတာနားကြလားဟဲ့
3: နားကြပါဘူး
2: ဗျဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဥထုံးဘေးရောဘယ်နှခါပြောခံရတော့
3: မရင်ပါဘူး
2: နားလားခင်ဗျနား
3: ပါဘူ
2: းဟင
3: ်မနားပါဘူး
2: ဟုတ်ဗျာဝေဘူးတရားတော်ဘုရားကြီးဒါတက်လမ်းသေးတယ်
3: မှန်ပါဗျာ
2: နားပါဘူးမှန်ပ
3: ါဘူး
2: ခုမာသီတရားတော်ဘုရားငါပြောလို့တော့မောပြီကွာမတားနိုင်တော့ဘူးဒီကောင်ကြီးဖက်ပြောဆိုတော့ဘုရားတပတိထားပြည့်ခဲ့မှန်ပါဘူးဘုရားတပတိရလာပြီပြောတာပဲမဟုတ်လား
3: မှန်ပါဗျာ
2: တနေ့ဘယ်နှခါလာပြောလို့
3: တနေ့တခါပါဗျာ
2: နားလား မှန်ပါဘူးဘုရားတပတိကြီးပဲလမ်းလဲပေးမယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟင်တူရတဲ့တော့နားမလဲဟုတ်ပါဘူးဟင်ဘယ်နေတော့ဘယ်တော့နားကြမှာတော့ဟင်ဟင်
3: ญา
2: ติน่ารำมา
3: บ
2: ะ
3: เ
2: ปียอุ๊บบ่มาบะหึเอ๊ะน
3: ่ารำมาบะเปีย
2: ตู่สาจ้ะတော့บ่าတော့โหญีรออานันดาก็ตู่ก็พญาရှင်ฮ้อตะเนี่ยเตียริโกอกงติยาดาตู่ก็กวยฮ้อแหละตู่ลาไปแล้วงากว่าปะตู่กูเป็นเฉิงเป็นเนี่ยมาเป็นหลูฮ้อแกเปาะเกเรนะมาเอ๊ะเอ้อญีรออานันดาอกงมามีเฮ้ฮ้อตะเนี่ยเตียริดิน
3: ะม
2: าเอ๊ะธรรมกันนาบ่าชิปองนี่ตอသူတို့သာသာဆိုတာဘုရားရှင်ဖီကဟို6,200ရတယ်လို့ဆိုတယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။2,200
2: ကအဲဒီဇမတာရိပုတ္တရာတို့ဘသူတို့အဲ့လိုပတိကြီးဖီရရတယ်လို့ဆိုတယ်
3: ။မှန်ပါ
2: 7,400ပါလေ
3: ။
2: ဟင်
3: ။
2: အဲ့ဒါတွေကိုသူတန်းကြားလိုက်ရတယ်။ကြားတယ်ဆိုတော့နားပါပြောတာ
3: ။မ
2: ှန်ပါ။နားလားတခြားကြားလားတခြားတင်လိုက်။မှန
3: ်
2: ပါ။ဥပလက္ခိတံမှတ်လိုက်ရ။မှန်ပ
3: ါ။
2: ဒါတော့နားလားတင်လိုက်။မှန်ပ
3: ါပဲနားတ
2: ာပါ။ဟင်။ဥပဒါရိတံဆောင်လိုက်ရ။ဆောင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကောင်းလက်ထပေါ်တာပြောတာ
3: ။မှန်ပါ။
2: ဟင်ဟင်အဲ့တော့သူကကြားလဲကြားတယ်တဲ့နားလဲနားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းလဲကိုရိအကောင့်ထဲပေါ်တယ်တဲ့ဟင
3: ်
2: အဲ့ဖရာဟောတဲ့စကားတလုံးကိုသူက3မျိုးလုပ်တယ်ဟဲ့ကြားလဲကြားတယ်နားလဲနားတယ်ဟင်နားတဲ့အတိုင်းလဲပြန်ပြီးတော့သူပြောသလိုမဖြစ်အောင်ဟင်သူပြောနေတဲ့လက်ညှိုးထိုးပြနေတဲ့နားကလွတ်အောင
3: ်
2: ဒေါ်တာကလွတ်အောင်မာနာကလွတ်အောင်ကိရိတာကလွတ်အောင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟင
3: ်
2: အဲ့လိုတော့သူလုပ်ပြသွားတယ်တဲ့ဟင်3မျိုးလုပ်တယ်ကွဖျားသကားတခုမှန်ပ
3: ါ
2: တူပါဟောဘယ်နှမျိုးတော့တော့တူ
3: ညမျိုးပါဗျာနားယုံနားတာ
2: ပါဟုတ်ပါအဲ့မှန်ပါကြားယုံကြားတ
3: ာ
2: နေမှာပါကြားယုံကြားတာပါဗျာဟင်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: နားတဲ့နေရာကိုဒုတိယအဖင်မရောက်သေးပါဘူးဗျာမရော
3: က်သေးပါဘူး
2: ဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ကြားလဲကြားကြားပြီးရင်လဲနားပါဦ
3: းမှ
2: န်ပါဗျာဟင
3: ်မှ
2: န်ပါမှတ်ထားမယ်မှန
3: ်ပါဗျာ
2: စွဲအမြင
3: ်မှ
2: န်ပါဟင်မှတ်ထားပြီးဥပဒါရိတံဆောင်းလိုက်ဦ
3: းမှန
2: ်ပါဆောင်းသွားအကောင့်ထဲပို့ရမှာပြောတာဗျာမှန
3: ်ပါ
2: ဟင်ဒီလိုလို့ဆိုလို့လိုက်ဟိုလိုလို့ဆိုလို့လိုက
3: ်
2: ဟုတ်ကလားဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျအဲ့ဒါမှတို့လေခေါ်ရချုံနာမှာပေါ့မှန်ပါ
3: တ
2: ို့ငေါ်ရချုံနာမှာပေါ့မှန်ပါ
3: တ
2: ို့ပိဋကတ်ဒီလေလာတာဒါနင်းနီးတရားလာကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေးကြလာကြတ
3: ာပါဟင်မှန်ပါဗျ
2: ဲ့လာအကျိုးနာမှာပေါ့နာအကျိုးနာမှာပေါ့ဗျာ
3: မ
2: ှန်ပါဟုတ်ပါလားဟိ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဘယ်လိုလို့ဘူးတို့ပြောတော့တို့စီတော့လာပြီးတော့ဘုတ်တူစီထိုင်နေဟင်ဘူဒီကြီးတွေရှေ့ကြစကားပြောနေရတယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီဟင်ဟင
3: ်
2: ဟင်ဘူဒီကြီးတွေရှေ့ကြစကားပြောနေရတယ်လို့အဲ့တော့တို့တရားဘက်ကလွယ်လွယ်လေးရဲ့ခက်တာတို့ဘက်ကခက်တာ
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်ပါလား
3: မှန်ပါ
2: တရားဘက်ကတကယ်လွယ်လွယ်လေးဟင်
3: မှန်ပါ
2: ခက်နေတာတို့ဘက်ကခက်တာ
3: မှ
2: န်ပါဟင
3: ်မှန်
2: ပါပါခက်တော့တရားကိုတရားမှမသိတာနမတိခက်ပဲ
3: မှ
2: န်ပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: အဲ့တော့ဖို့တရားကိုတရားမှမသိရင်တရားနဲ့တွေ့တော့တယ်လို့မသိပါဘ
3: ူး
2: သိဘူ
3: း
2: ဟင်မသိသူ့ကိုလက်မခံဘူ
3: း
2: တရားကအဲမျက်စိရကြည့်လိုက်လေတရားရှိ
3: ဟ
2: င်နာကနေဝင်လာလေတရားရှိတယ
3: ်
2: နှာခေါင်းကလည်းရှိတယ်ပါးစပ်ကလည်းရှိတယ်ရှားကလည်းရှိတယ်ကိုယ်ကလည်းရှိတယ်
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကဲ့ဟ
3: ုတ်ပါပြီ
2: တရားကတရားရှိတယ်ဗျာတရားကိုတို့ကတရားမှမသိတာဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: တရားဆိုတာသဘောလေးကိုပြောတာတတိလေးကိုပြောတာ
3: မှန်ပါ
2: ဟင်သဘောတတိလေးငယုတ်ပြီးမှာဟောငယုတ်ပြီးရဲ့သဘောတတိလေးမရှိဘူးလားဟင်
3: ရှိပါတယ်
2: အဲ့တော့ငယုတ်ပြီးဆိုင်ကငယုတ်ပြီးရဲ့သဘောတတိလေးပြီးတာအဲ့ဒါတရားပြီးတာ
3: မှ
2: န်ပါခဲရင်လားဟင
3: ်
2: မခဲ
3: ပါဘူးဟင်မခဲပါဘ
2: ူးငယုတ်ပြီးကမစားဖို့သူရှိသလား
3: မရှ
2: ိပါဘူးဗျာဘယ်နှခါရှိလို့ငယုတ်ပြီးစားခဲ့တာ
3: ရေတဲမှာဟုတ်ဗျ
2: ာတိပလာငယုတ်ပြီးတရားမ
3: သိသေးပါဘူးခဲ
2: ဟင်အဲ့ဒါတရားမရှိလို့မသိတာလားဟင်ဒုဗကံတရားမှမသိလို့မသိတာလား
3: တရားမှမသိလို့မသိတာ
2: ပါဟုတ်ကဲ့ဟဲ့
3: ဟ
2: ာတရားဘက်ကရှိတယ်ပြနေတယ
3: ်
2: ပြပါဗျာဘယ်လိုပြလဲသူတတိသူပြနေတာ
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟင်ထင်ရဲ့သားတော့ဟုတ်ပ
3: ါတ
2: ယ်ဗျာအဲထင်ရဲ့ကလည်းသူချိုးတဲ့တတိပြနေမှာပဲပ
3: ြပါဗျာ
2: ဟုတ်ဗျာထင်ရဲ့သားရင်ထင်ရဲ့သဘောတတိပေါ့ကွယ်အဲ
3: ့တ
2: ော့လူချင်းလဲဒီလိုပဲသူသဘောသူတတိရှိတာပဲ
3: မှန်ပါဗျ
2: ာဟင
3: ်
2: ကျန်တဲ့တဲ့ရှိတဲ့မဲ့တွေဟောသူသဘောသူတတိသူပြနေတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတရား
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟင
3: ်မှန်ပါ
2: စောက်ကြမှာတရားမရှိဘူ
3: းမှန်ပါ
2: စောက်ကြတာမှတ်တမ်းနေဟင်မှန်ပါ
3: တ
2: ူအခုခေတ်လေးရှိကြပါလိမ့်မယ်ဆံရဆံရတွေကသူ့ဆံရဆံရလေးသူတည်တနာပြုတာလေ
3: မှန
2: ်ပါဗျာဟင်အဲဒါခေတ်ကမှာသူတည်တနာပြုသူတည်တနာပြုပြီးရလာတဲ့အချိန်မှတ်တမ်းလေးတွေရေးရထားခဲ့မှန်ပါဟင်အဲ့ဒီတိုင်းဖရာရှင်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ထိုးထွင
3: ်း
2: သူတည်တနာပြုပြီးအဲဘယ်ဟာကိုသူတည်တနာပြုငါဆိုတာရှိသလားကိုယ့်ဘက်ကသူကလည်းတွေ့နေတဲ့ຢາတို့ပေါ့မြဲသလားကောင်းလားပိုင်လားဓာတုလေးတနာပြူတာတဲ့မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်ခြူတာလေးတစ်ခုတွေ့ရင်ပေါ့မြဲသလားကောင်းသလားပိုင်သလားဒါပဲတင်

0: ဒီတို့ဓာလေးတခုမြတ်တံကိုတခါလာပြီးတော့ထိတာမျက်လုံးမှာတဖင်ခန္ဓာကိုယ်တို့ခုံးလုံးကတင်းတင်းတုံညံညံကိုပြက်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင်မှန်ပ
1: ါ
0: တို့ဘာတော့စကန်တစ်ချက်ကိုယုတ်ကတိ6ထောင်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ပြက်သွားတဲ့အချိန်ပေါက်လေ
1: မှန်ပါ
0: နန်ကလေးတသိန်းဒီလိုပြောတာထင်တယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါကဖခင်ရှင်ရဲ့တန်မှုတန်ညံတော်နဲ့မှုခွဲချမ်းပြီးတော့ဝေပန်ပြနေတာမှန
1: ်ပါတ
0: ို့လူဘင်းပြောပြောရင်တော့တဲပုံကြီးတပုံပေါ်တဲတောင်းလောင်းလိုက်သလိုပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဟင
1: ်
0: စဘာပုံတပုံပေါ်စဘာတောင်းလောင်းလိုက်သလိုဘယ်နှလုံးမွေးလို့မသိဘူးကြာပါတော့တော့ရှင်းနေတယ်ထင်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘယ်နှလုံးတော့ရေတွက်လို့ရလားမရပါဘူ
1: း
0: အလုံးတော့ရေတွက်လို့မရဘူးလုံးကြတာတော့ကြားနေမယ်မှန်ပါဟင
1: ်မှန
0: ်ပါဟင်အဲ့တော့ပြက်နေတာဟဲ့မှန်ပါဟင
1: ်မှန
0: ်ပါဟင်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့လိုပြက်နေလို့မမြဲဘူးလို့သိလို့ရှိရင်ဟင်မိခင်ရဲ့ဖေဘသူတို့
1: ထုံးပေးလို့ပြောတာ
0: ပါခင်ဗျာထုံးပေးရတယ်ဘသူတို့
1: မိခင်လည်းပြောတာ
0: ပါခင်ဗျာရှိလားမိခင်ခင်ဗျာသမီးရှိသေးလား
1: မရှိပါဘူးခင်ဗျ
0: ာခိုးဗျာပေါက်သွားခေဒီဒီကြီးပေါက်သွားပြီရွှေဝူရှင်မလို့ရင်းပြီလားခဏဟင်ပြနေတော့ဟင်ခဏကြောက်ကြောင်ရင်းလားခဏဟင်ဟု
1: တ
0: ်မှန်ပါတယ်သူမိကောင်ကိုရွှေဘုံမှာမဟုတ်ဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ
0: ့အဖိုးပြီလား
1: ရှိ
0: ပါရဲ့ရှင်းမလေးလား ရှိပါရဲ့ကြည့်လားခဏကြောက်လာနေပြောင်းလိုက်နာခဏဟင
1: ်
0: ဟင်ဟင်ခဏပြောင်းလိုက်နာတိုင်ကမိခိုင်ကနေပြီးတော့လာပြီးအဖေးဆိုရင်ဖဲ့လို့ထူ
1: လိုက်ပါပ
0: ါခင်ဗျာသမီးမမို့ဖဲ့တယ်ခင်ဗျာပဲခင်ဗျာသမီးမဟုတ်ဘူးဆိုဟင်ဟင်ဒီဘယ်လိုတို့ဖခင်ကမမြဲဘူးပြောတယ်တို့မြဲနေတယ်မှန်ပါပါဟင
1: ်
0: ဒီမိခိုင်ကိုတတိပေးလိုက်တဲ့ဖခင်စိတ်ဖခင်ရဲ့ရုပ်ပြီးအဲ့ဒီတစ်ဆက်ကံတွေပါသွားပြီမှန်ပ
1: ါ
0: ခုရှိနေတာကအဲ့ဒီမိခိုင်ရဲ့အဖေနဲ့ချွတ်တူတဲ့နောင်နောင်နောင်ရုပ်တည်စားထုတ်ဝင်လာတာပဲရှိမှန်ပ
1: ါ
0: ဟင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမိခင်ပေးတော့ငါအရွယ်လည်းမဟုတ်တော့
1: မဟုတ်
0: ပါဘူးဗျာမိခင်ပေးတော့ငါရုပ်လည်းဟုတ်တော့မဟု
1: တ်တော့ပါဗျာ
0: ဒီလိုပဲဟိုမိမိတတိပေးလိုက်တဲ့မိခင်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပွဲချင်းပေးတာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: နောက်ဟာကမိမိသမီးမိခင်နဲ့ချွတ်ချွတ်တူတဲ့ရုပ်ဆင်းဆင်းနေနောက်ထပ်တိုးလာတာမဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဟင်သူ့ကံကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ်သူ့စိတ်ကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ
1: ်
0: အပြင်ဥရုကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ
1: ်
0: သုံးနေတဲ့အာဟာရကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ
1: ်
0: ဟင
1: ်
0: အဲ့တော့ခံရဲ့အရှင်းဥရုရဲ့အရှင်းသိရဲ့အရှင်းအာဟာရရဲ့အရှင်းအဲ့ဒီအရှင်းတတ္တိရဲ့ဟိုတိုးလာတာပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တိုးမွေးလိုက်တဲ့သမီးတော့မရှိတာမှန်မယ
1: ်
0: ဟင်ဟင်တိုးမွေးပြလိုက်တဲ့ဖအေးမအေးလည်းမရှိတာမှန်မယ်ဟင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါကတို့တကယ်အားထုတ်နေမှသာသိထိုင်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မသိလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့ဟုတ်တင်ဝေကြီးရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိလားလုံးဝမဖြစ်ဘူးဘယ်ဖို့ပါလိမ့်တာထင်လို့ဒါတော့ဟင်တင်ဝေတိုင်းဟိုအမင်္ဂလာတရင်အဖေပြောရမလားဆိုတော့ဟင်တင်ငွေမရှိတော့ဘူးဆိုကျုပ်အမင်္ဂလာသတင်းပြောရမလားလို့တင်ငွေရရန်လုပ်ပြီးမထင်ဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘယ်လို
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဟင်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာကွအဲ့ဒါသူတေသနာပြောတာပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင်မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: အဲ့ဒါသူတေသနာပြောချင်တာ
1: အဲ
0: ့လိုသူတေသနာပြုတ်ပြီးလို့ဘယ်ရာဝတ္ထုမဆိုမျက်ပြရှုနေပင်အတွင်းပေါ့ကိုရှုလို့တဲ့အရာဝတ္ထုရှုနေပင်အတွင်းကိုလျှက်တပြည့်အတွင်းကိုချုပ်သွားလိုက်အစ်စ်ပြန်ပေါ်လာလိုက
1: ်အ
0: ရှိရာချုပ်သွားလိုက်အစ်စ်ပြန်ပေါ်လာလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုမြင်နေအောင်ဟင်ကြည့်ကြည့်လို့ပြီတာကိုဟိုမှာသူတေသနာပြုတ်ထားတာ
1: သူ
0: တေသနာပြုတ်ကျဲတိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားတာ
1: ဟော
0: ထားတာပေါ်ထားတာလေလေ
1: ဟု
0: တ်ကလားဟင
1: ်
0: အဲ့တော့သူစာအုပ်ထဲဟာကမှတ်တမ်းပ
1: ါ
0: သူတနေ့တနေ့ကိုအာယုံခံစားနေကြတာတရားအဲ့ဒါတရားတွေကြီးတယ်ပဲအဲ့တော့ဒုဗ္ဗကခက်တာတရားကိုတရားမှမသိတာ
1: သင
0: ်္ကမတိခက်တာပဲဟင
1: ်
0: အဲ့တော့တရားနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တို့သိတော့မလို
1: ့
0: ဟင
1: ်
0: ပြင်နိုင်တော့ဘူးရာဟိုတို့ရန်ကုန်မှာနေတော့ရက်ွက်တဲ့တခိုးဝင
1: ်
0: မနေ့3နာရီလောက်ကိုအိမ်တဲ့အိမ်ကိုဝင်ခို
1: း
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကခိုးကခိုးတော့နိုးတာပေါ့နိုးတော့ထားတော့တခိုးအော်တာပေါ့တို့တရားဝင်လုံးလိုက်တာ
1: ဒီ
0: သာခွဲမြောက်ပိုင်းကအဲ့တခိုးကဟိုတို့16ရက်ွက်ကနေပြီးတော့ဇောတိကလမ်းအတိုင်းသွ
1: ား
0: ပြေအဲ့ဇောတိကလမ်းရောက်တော့သူကလွဲအိကလေးနဲ့မိတိုင်းအောက်ကအိမ်လေးမပြတ်သွားတာ
1: တို့
0: နောက်ကလည်းရတယ်တို့ကတခိုးမှမသိတာတခိုးတို့ကထားလိုက်လည်းကြားတာ
1: ဟဲ့
0: ဟာတခိုးမှမသိဘူးအဲ့တော့တခိုးနဲ့တော့အဲ့ဒီလူသွားတွေ့တာပေါ့
1: သူ
0: ကလည်းအလုဆင်းတဲ့ပုံလေးပြ
1: ား
0: ဟင်အဲ့တော့တခိုးပဲသွားလို့သူမေးတော့ဟုတ်ပဲသွားတယ်တို့လိုက်ကြတော့ဟုတ်ပဲရောက်လို့ဆိုတို့မိပါမလားတခိုး
1: မသိ
0: ဘူးခိုးက
1: မသိ
0: ပါဘူးဟင
1: ်
0: အဲ့ဒါတခိုးမှမသိဘူးနဲ့လိုက်နေလို့မဟုတ်လားခုလည်းတို့တရားမှမသိဘူးနဲ့
1: မသိသေးပါဘူ
0: းဟင်ဟင်အော်တော်တာပါဖြစ်ကြည့်သူပြန်ရောက်ရှိအောင်လည်းညှို့ထောက်အခုထောက်မှာခဏ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မထောင်သူတယောက်မှရှိပြီ
1: ပါဗျာ
0: ဟင် သူတော့တော်တာဝန်ပြင်ကျင်ဒါရှုဆိုတော့မသိကြဘူး။ဟင်းတရားမမမသိတာဒါတော့တော်ဖြစ်ဖို့ကိစ္စမသိဘူ
1: း။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဟင်ဟ
1: ုတ်
0: ပါဘူး။ပြီးဦးဗျာ။အဲ့တော့တို့တရားကိုတရားမှမသိတာဒါနံပါတ်1အခဲ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။တရားမှပြီးလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီဟာကိုတို့သမင်းတစ်ထပ်တော့တရားဘောကိုမမသိတာဒုတိယခဲ
1: ။
0: ဟင်ဟင်ဟင်သမင်းတစ်ထပ်တော့တို့ဘယ်တော့များငါခံတော့တရားတစ်တိုင်ကြတော့ပဲနေလို့ဒီကနေ့တော့ဧည့်သည်များသေးလို့ဟင
1: ်
0: ဟင်ဒီကနေ့တော့အလုံးလို့ဟာတကတဏီကုန်ကြီးပင်ပန်းလို့နဲ့ဟင်မှန်ပ
1: ါပါ
0: တရားအထာတို့ငတ်တယ်ငတ်ခံတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: သမင်းတာငတ်မခံဘူ
1: း
0: အဲ့တော့တို့တရားဘောကိုသမင်းတစ်ထပ်တော့လိုချင်မလားလ
1: ိုချင်ရေး
0: ပါဘယ်ဟာဒုတိယတို့အခဲများမှန်ပ
1: ါ
0: တရားဘက်ကလွယ်လွယ်လေးဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ဟင်မှန်ပ
1: ါ
0: တရားဘက်ကလွယ်တဲ့တို့ဘက်ကခက်တာ
1: အ
0: ဲ့တရားဘောအဲတရားရဲ့အာနိသင်တရားရဲ့အကျိုးကိုလောကီရဲ့အာယုံတဲ့အစာပေါင်းများစွာသာလွန်နေဟုတ်ကလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒီတရားတတိတစ်ခုမိလိုက်ရင်ဒီဟိုတဘောရတယ်မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးဒီသန္ဓရာဟိုဘက်တိတို့အဲ့ဒါဝါမယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီလိုအကျိုးသိလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုမကြိုးစားဘူးလားဟဲ့
1: တ
0: ရားတရားအားကောင်းတယ်လို့ကြိုးစားလို့တဲ့ခန္ဓာတွေတက်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တရားအားကောင်းတယ်လို့ကြိုးစားလို့တဲ့ဝရိယတွေတက်လာလိမ့်မယ
1: ်
0: ဟုတ်ဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီဝရိယတွေတက်လာရင်တို့တရားမရဘူးဆိုမှရှိဘူ
1: း
0: ပါပါအဲ့တော့တို့တာဝတိပြီမှာဖရာရှင်လက်ထက်တုန်းကလူဦးရေတကရေရှိတယ်ဗျာ
1: ပါပါ
0: လူဦးရေတကရေတော်တို့ဘာဒီမှာပေါ်ရဆယ်တန်းလား ဆယ်တန်းမှာ3ပုံ2ပုံကြော်ကြော်လို့သာဆိုပါဗျာ
1: ပါပါဟ
0: င
1: ်
0: ပါပါအဲ့တော့2ပုံဆိုလို့ဟင်3ပုံ2ပုံကြော်ကြော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘယ်လောက်တော့ဗျာဖေတန်းဆိုတော့ခုနှစ်တန်းဝဲတဲ့ကြုံမှန
1: ်
0: ပါဟင်ကြုံမ
1: ှ
0: န်ပါအဲ့တော့ကြုံမယ်အဲ့ဒါအရိယာတွေကြီးတယ်ရုပ်သွားဆုံး7နှစ်23နှစ်သာသမီဆိုလို့ရှိရင်တောတာပါနေဖြစ်နေကြပြီမှန
1: ်ပါ
0: တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဟာဟုတ်ကလားဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဟင
1: ်
0: အဲ့လောက်တရားကလွယ်တာရုပ်သွားဆုံး7နှစ်23နှစ်သာသမီဆိုရင်တို့တောတာပါမာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီတောတာပါနေလေးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဟင်တို့ဝိဒါသာဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်သမီးလေးနဲ့တော်တာပါဟုတ်ကလားမှန်ပါဟင်မ
1: ှန်ပ
0: ါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီတော့အရိယာတွေများတယ်လို့မေးရင်တရားကလွယ်လုံးလို့ဘယ်လိုလွယ်တော့ကိုလှုပ်တာကိုကြည့်မှန
1: ်ပါ
0: ကိုအကြောင်းကိုသိမှန
1: ်ပ
0: ါဒါပဲထင်တယ်မှန
1: ်ပါ
0: ကိုလှုပ်တာကိုကြည့်ကိုအကြောင်းကိုသိမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါတရားပဲအဲ့ဒါကြာသူတို့ကတို့ကိုလိုဥပ္ပယရှိသေးလေလာပြီးမတော့မှဘူးတဲ့ဗျာ
1: ဟုတ်
0: ကလားဟဲ
1: ့
0: ကိုကြီးရခင်တော့မအောင်ရတို့ဟင်မှန်ပ
1: ါ
0: ပြီးတော့တို့ရဟန်းဝင်နေကြသလားဟုတ်ပါအောင်ရတုံလပါလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းမရှိဘူးဗျာမှန်ပ
1: ါ
0: တောင်းတိပြီသူပြည်သားမှန်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါ
0: ဟောခုခေတ်တော်တိလာရှင်ပေါ့လေရှေခေတ်ကတော့ဘိက္ခုနီမတွေတို့တို့လည်းတင်ဝင်ရတယ်ကွမှန်ပါအ
1: ဲ
0: ့တော့တို့တို့ဒီအမျိုးသမီးတွေဘက်ကတော့ဘိက္ခုနီတွေဝင်နေကြတာဟုတ်ပါအောင်ရခုလိုပါလေပဲခုလိုပဲဝင်စားရှားနေကြတာမှန်ပါအ
1: ဲ
0: ့တော့တို့တို့မှတဏီကုန်ပါလို့လို့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ပေါ်ပေါ့အမှကလေးတင်လိုက်တာပဲ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟင
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့တော့လော်ဂီအမှုကိုတော့လော်ဂီမှာရှိနေတဲ့အစွဲယုံနဲ့အစွဲစိတ်ကလုပ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟင
1: ်မှန်ပါ
0: တို့လောကုတ္တကိစ္စတော့ဟိုတို့ပါတော့မှတ်တိစိတ်နဲ့မှတ်တိယုတ်ကလုပ်ကြပေါ့မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ို့လို့ကိုလို့တို့တာကိုတာခွဲလိုက်ရုံပဲထင်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာတို့လို့သူလုပ်နေပေါ့မှန်ပါဗျာ
1: ဟ
0: င်လော်ဂီပုံသားကြီးလော်ဂီပုံသားအတွက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကလားဟင
1: ်
0: ဟင်အဲယောက်ျားပြင်းယောက်ျားတောင်ဝင်ကြည့်အောင်လှော်ရတယ
1: ်
0: မိမဖြစ်တော့ဟောမိမတောင်ဝင်ကြည့်အောင်လို့ဒီလိုတင်နေဟဲ့
1: ဟ
0: င်မိဘဖြစ်တော့ဟောမိဘတောင်ဝင်ကြည့်အောင်လို့သားသမီးဖြစ်တော့သားသမီးတောင်ဝင်ကြည့်အောင်လို့
1: မ
0: ှန်ပါအဲတော့ပါတရားမလှော်ရဘူးမကြည့်ပါဘူးဗျာ
1: ဒီ
0: တရားအထုလို့ဒါတွေပေးရမလားမပေးရပါဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဟင
1: ်
0: သားကိုပဲမဖိုက်ခိုင်းပါဘူးငါသားဆိုတဲ့အစွဲဒီငါလေးကိုငါနဲ့သားလေးကိုမတွဲမိအောင်ခိုင်းတယ်
1: ต
0: าตาပါပဲငါဟာငါပဲမဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသမီးလည်းမပေးရပါဘူးဗျာသမီးကသမီးပါဗျာငါကငါပါဗျာမှန်ပါအ
1: ဲ
0: ့ဒါလေးသူ့ဟာလေးနဲ့သူဟင်ငယ်လေးခြားတော့အောင်ထင်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဟင
1: ်
0: ဟင်
1: အဲ့
0: သမီးလည်းမပေးရပါဘူးဗျာလင်းလည်းမပေးရပါဘူးဗျာအဲ့ငါသမီးတဲ့ငါလင်းတဲ့အဲ့ဒီအစွဲလေးပဲခိုင်းတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ကလားဟင
1: ်
0: ဟင်သူနေတိုင်းပြုတ်နေကြသကားဆိုရင်တော့ခြူတာလေးတော့သူတုံးရပါတယ်ထင်ရကလေးပဲခိုင်းတာပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့သူထင်ရစားဘူးလားမသ
1: ားဘူးဗျာ
0: ခင်ဗျားသားလို့ရပါမရ
1: ပါ
0: ဘူးခေါ့ဗျာခင်ဗျားသားလို့တော်တော်သားလို့မရဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်စားဟင်ဟင်ဘယ်နေတော့ဟဲ့ခင်ဗျားသားဘူးရလားခင်ဗျားသားလို့ရသလားခင်ဗျားထမင်းမှာဒုတိယမေးဘူး
1: ရ
0: ဟင်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ရှားပေါ်ကိုမင်းထင်းရက်တက်တလားချိုးတာတက်တလားပါရတယ
1: ်ပါဗျာ
0: ဟင်ရ
1: တာ
0: ပြဟုတ်ပါပြီကွာရှားပေါ်မှာမင်းထင်းရက်ကိုဝါမိတလားချိုးတာဝါမိတလား
1: ချိုးတာဝါမိ
0: တော့ပြမလို့ထင်းရက
1: ်
0: စားတာချိုးတာ
1: သ
0: ွဲတာထင်းရက်အ
1: မ
0: ှန်ပါအဲ့တော့စားတာကိုသွဲရင်တော်သေးတာပေါ့မစားဘဲတော့ကသွားသွဲထားကြအမှန
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့စားတာကချိုးတာသွဲတာကထင်းရက
1: ်
0: စားတာကချိုးတာသွဲတာကကြက်ထင်းတယ်အမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့အမှန်ပါဟင
1: ်အမှန
0: ်ပါအဲ့တော့စားလို့ရတာလေးတော့စားရရင်ကျင်းတ်ပြီမဟုတ်ဘူးလားအ
1: မှန်
0: စားကြတာမှစားလို့ရတာလေ
1: း
0: စားလို့မရတာလေးတော့ထားပြစ်ခဲ့သမှာအ
1: မှ
0: န်တလေးထင်းအမှန
1: ်
0: ဟင်ကြက်စားလို့ရတာဆိုစားလို့ရတယ်ပြောမှာစားဖို့တရားဆိုစားဖို့တည်းပဲပြောမှာဟုတ်ကောစားဖို့တည်းပဲပြောမှာစားလို့ရတာမင်းမရဘူးစားလို့ရတာသူ့ခုနကသူ့ပါတော့ဩသာတတိထင်းတယ်အမှန
1: ်
0: သူ့ရဲ့ရတာတတိပဲတော့လို့ရတယ်အဲ့တော့တို့တုံးလို့ရတဲ့ဩသာတတိရတာလေးတွေတော့လူဘဝဖြစ်လို့အာယုံခံစားပေါ့ဗျအ
1: မ
0: ှန်ဟင်မခံစားရဘူးမရှိပါဘူးအောင်းအီးထားတာမရှိပါဘူးချုပ်တီးထားတာမရှိပါဘူးအမှတ်ကလေးနဲ့သုံးပါသုံးသုံ
1: း
0: အမှန်ဟုတ်ကလားအ
1: မှန
0: ်ဟင်ဘယ်ဟာသုံးသုံးရုပ်ထားလေးဖြစ်လဲအမှတ်ကလေးနဲ့ရုပ်တဲဆိုပဲမထားနဲ့
1: အ
0: မှန်ဟင်အဲ့တို့ညတ်ထားလေးဆောင်ရွက်ကြရင်လည်းညတ်ထားရလို့တက်လာမထားနဲ့မှတ်ခဲ့သားမှာဘယ်လိုညတ်တယ်ဆိုတော့ညတ်ပုံညတ်နေအမှန
1: ်
0: ရုပ်ရင်လည်းဘယ်လိုရုပ်တယ်ရုပ်ပုံရုပ်နေ
1: အ
0: ဲ့တော့ဘာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကအဲ့ဒါတွေမှတ်ထားတယ်။မှန
1: ်ပ
0: ါဗျာ။ဟင
1: ်မှ
0: န်ပါ။အဲ့ဒါတွေမှတ်ထားပဲ။တဏီဘုံသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကကမ္မထာနေဖြစ်သွား။ဟင
1: ်မှ
0: န်ပါ။အဲ့တော့ဟိုမွေးရှိတဲ့အစွဲယုံနဲ့အစွဲသိတာလည်းပဲသူတို့အိမ်မှုကိစ္စတွေသူတို့ရဲ့တို့ဘာလို့လော်ကီဘုံမှာဆောင်ရွက်ရမယ်ဝန်စားရေးကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေလုပ်ပါတဗျာ
1: ။
0: မှန
1: ်
0: ပါ။ဟင်မှန်ပါ။ဟင်ဟောတို့မှတ်သိကလေးနဲ့ကုတတိလေးရတော့အဲ့ဒီအမဘောတင်းပြီးတော့နောက်ကနေတော့မှတ်ချက်ကလေးလိုက်ယူပြီးတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားပိုင်မလားမပိုင်ဘူးလားအဲ့တော့သူတေသနာလိုက်ပြုနေတာပဲဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဟင်ဟင်အစွဲသေးကကောင်းတယ်လို့ထင်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်မင်းဘယ်လိုကောင်းတာလဲမင်းပြောလိုက်ငါမယုံငါမှတ်ကြည့်ရမယ်မှန်ပ
1: ါ
0: သူမှတ်တမ်းယူကြည့်တယ
1: ်မ
0: ှန်ပါဟင်စွဲသေးကသူမကြိုက်တာကြောင့်မကောင်းဘူးပြောနေတယ်မင်းမကောင်းဘူးပြောလိုက်ငါမယုံဟင်မင်းခဏဖယ်သားငါသေးချာမှတ်ပြီးတော့သူတေသနာပြုကြည့်ရမယ်တူထင်းနေမှန်ပါဟင
1: ်
0: မှန်ပါအဲမတ်ချက်ကလေးကအစွဲသိပ်ပြောတဲ့ဟာလေးနောက်ကမတ်ချက်ကလေးတင်းပြီးလိုက်တုံတာဗျအဲ့တော့တို့တခါတည်းနဲ့နှလုံးမပြေဘူးလားဗျပြီ
1: ပါဟ
0: င
1: ်ပြီပါ
0: အေးဟိုတို့တရားအားထုတ်ရတာကတစ်မျိုးဟိုရွာလို့လို့ရတာကတစ်မျိုးရှိဖို့လိုသေးလားဟင
1: ်
0: ဘယ်လိုပါအေးအဲ့ဒီရွာလို့ဒီပြင်ကမ္မထမ်းဖြစ်သွားမယ
1: ်
0: မှန်ပါဟင်အဲ့ရွာလို့လုံးနေတဲ့တွေဘယ်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့သဘောသူ့တတ်တည်လေးတို့ရိပ်မိသွားမယ
1: ်မ
0: ှန်ပါဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါတရားကဲတာဝတိပိသူပိသားတွေသုံးသွားတာပါလေဗျာအ
1: မှန်
0: အဲ့တော့တာဝတိပိသူပိသားတွေကဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကပါလို့ကြာတော့သာသနာ့ကိစ္စနဲ့ပတ်တဲ့ရင်မနဲ့မှာသွမ်းနဲ့ဗျာညနေကြတော့စီမီပန်းနဲ့ရေချာနဲ့အဲ့ဘုရားလက်ထက်ကတာဝတိပိသူပိသားတွေလုံသွားတာအ
1: မှန်
0: ဟင်မနဲ့အာယုံကြတော့လေတို့သုံးနိုင်လောက်ဆိုထားကြဟဲ့အဲ့ထားပြီလို့ရှိရင်အဲဖုန်းချက်တဲ့ချိန်ကစားပြီဟောတရားလေးနဲ့ထားချက်တာကိုလုံးတာတွေမှန်တယ်ဗျာတေချာကြည့်ဗျာလုံးချင်စိတ်ကိရိယာရှိတာတကူပြီးတကူဆက်သလိုဆက်ခိုင်းသွားတာဗျာဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ကိုကဟိုစိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာအသက်ဝင်ရတာဗျာ
1: မှ
0: န်ပါဟင်သွားမကိသာဆိုစိတ်ကခြေတော့ဘက်ကိုနှိုးလိမ့်မယ်ထင်တယ
1: ်မ
0: ှန်ပါဟင
1: ်
0: မှန်ပါအေးအေးစိတ်ဝင်တဲ့နေရာအသက်ဝင်တာဗျာဟောတို့ဒီခြေတော့တောင်မဲ့ဘယ်နဲ့ညာကိုပြိုင်လို့သွားလို့ရသလားဗျာ
1: မှန်ပါ
0: အဲစိတ်ကပေပက်ကိုလှုပ်နှိုးมาအဲ့ဒီပေပက်ဒီအသက်ဝင်ရတယ်ဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီကစာထွက်ရတယ်ဗျာတကယ်လို့ညာဘက်ကိုအရင်စိတ်ကလှုပ်နှိုးมาအဲ့ဒီညာဘက်ဒီစာထွက်ရတယ်ဗျာအများရန်ဘယ်ကထွက်တာကြီးလဲလဲမဟုတ်ဘူးအများရန်ညာထွက်တာကြီးလဲလဲမဟုတ
1: ်
0: အဲ့စိတ်ကလေးရောက်တဲ့နေရာကအရင်အသက်ဝင်ပြီးထွက်ရတယ
1: ်
0: သိချာကြည့်ဗျာ
1: ဟ
0: င်အလုတ်ကိုင်းလေးလို့ပုတ်ကိုင်းမို့ကြတော့ခြေတောင်းနဲ့ဆိုင်သလားလက်နဲ့ဆိုင်သလား လက်နဲ့ဆိုင်ပါအဲ့လက်နဲ့ဆိုင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဟောလက်ကိုခိုင်းတော့တာဗျာ
1: ဟော
0: တို့ပါတော့အဲဘယ်ဘက်ကိုဟိုသိရလို့ရှင်ဘယ်ဘက်ကသာပြီးလှုပ်ရှားရတယ်ဗျဘယ်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကိုခိုင်းလိမ့်မယ်ဗ
1: ျ
0: ညာတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာခိုင်းလိမ့်မယ်ဗ
1: ျ
0: ဟုတ်ကလားဟိ
1: ဒ
0: ီတစ်ဖက်ထဲနဲ့မနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုကြတော့နှစ်ခုလုံးခွာခိုင်းလိမ့်မယ်ဗ
1: ျ
0: ဟုတ်ကလားဟိအဲ့လိုရမှာဗျအဲ့တကယ်လို့ကံရမဲ့ပစ္စည်းကအောက်မှာကြနေခါးကြီးကိုကုန်ခိုင်းလို့မယ်ဗျဟိ
1: ကု
0: န်ခိုင်းပါဟိအဲ့လက်ကြီးတဲ့သူရတော့ဦးထင်တယ
1: ်
0: အဲ့တော့ခါးကြီးကိုချိုးခိုင်းလိမ့်မယ်ဗ
1: ျ
0: ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ကုန်ကွက်သွားပြီဟုတ်ဗျဟိเออโดกัญญาตวยามะปิสีกาอปอยอกนี่เลยโซโลจิงเออโดบารุฉีดอกโฉฉีบยาถอกคลิ้งมั้ยเปียมามาเอ๊ะมามาโตโมเล็บเล็บไปมั้ยอปอที่อ๋อหมอกคลิ้งมั้ยเปียมามาเอ๊ะดาปี้มาอยู่คลิ้งนะทีม
1: ามา
0: เลยเปียเอ๊ะไอ้ไอ้ใส่ค้านหยาโกหลุบไม่ได้กูหลุบตาติมันเนี่ยใส่กะชีเปียกูก็หนองเปียเตชาชีเปีย
1: มามา
0: เปียเอ๊ะ
1: มามา
0: ဟင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျ
1: ာအ
0: ဲ့တော့တို့ပါတော့စိတ်ပြီးအာယုံကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောထင်တယ်မှန
1: ်ပါ
0: စိတ်ရဲ့တတိကိုပြောရင်သူကအာယုံလေးကိုညွတ်ပေးတတ်တဲ့သဘောရှိခဲ့
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါသူဒီစိတ်ရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါဟင်စိတ်ပြီးဟိုညွတ်ပေးပြီးညွတ်ပေးတို့ပါတော့ဟိုဖူးဖို့ရခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖူးဖို့ခိုင်းကိုမမီတော့ဟင်တကြူလေးကနေပြီးဂုဏရောက်ညွတ်ပေးသလိုအာယုံကိုလည်းကိုယ်စီရောက်စိတ်ကညွတ်ပေးတယ
1: ်
0: ဟင်ဒီလိုလာတိုက်တဲ့အာယုံကိုဖွင့်ပြီးတော့ခံစားနိုင်အောင်စိတ်ကညွတ်ပေးရတာ
1: မ
0: ှန်ပါဟင်မျက်လုံးကညွတ်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးခံစားပေးရတာထင်တယ
1: ်
0: မှန်ပါဟင်နားဘက်ကိုညွတ်ရင်နားကခံစားပေးရတာ
1: မှန်ပါ
0: စိတ်ပြီးညွတ်တတ်တဲ့သဘောဆိုတရားမသိနိုင်ဘူးလား
1: သိနိုင်ပါလေဗျာ
0: ဟင်
1: သိနိုင်ပါ
0: အဲ့ဒါတရားပဲမဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: သဘောနဲ့တရားအတူတူပဲထင်တယ
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာဟင်ကိုသည်တို့သာတို့ကတော့ဖောက်ပြားတာတော့တရားတော့ဖောက်ပြန်တာတော့တရားလို့ဒီလိုပြောတာပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တို့တရားတော်မတွေသိနိုင်တဲ့သကလုံးနဲ့ဆိုကိုသည်လှုပ်ရှားပေးတာတော့တရား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါတော့ဘုထေကြားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာရပါတ
0: ယ်ဗျာဟင
1: ်
0: ဟင်ဟိုဖောက်ပြန်တာတရားဆိုတော့တို့ဖောက်ပြန်တာမှမမြင်ဘူးပဲပဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောမှမတုံးမသိပဲပဲသိတာကတော့ကိုယ်သည်လှုပ်ရှားတတ်သောသဘောဆိုရင်တော့ဒါတို့တိုင်းသိလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ဗျ
1: ာ
0: ဟင်မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာဟင်ဥပမာမဲ့တို့ခုရှင်နေတဲ့ရွာတွေကလည်းဒီကိုလာတာကိုကိုယ်ကမှလှုပ်ရှားမပေးပဲနဲ့ရောက်မလားဗျာ
1: ကဲ
0: စိတ်ကြီးတယ်သွားဗျာ
1: ရောက်ပါ
0: ဘူးဗျာကိုယ်လှုပ်ရှားပေးမှရောက်တာမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီလိုဆိုကိုယ်သည်လှုပ်ရှားတတ်သောသဘောဆိုတာထင်ရှားလိမ့်မယ်ထင်လား ဟင်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ကားရှိရနေပြီးတော့သူလူလာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့လမ်းပြပေးမယ
1: ်။
0: ကိုကနောက်ကအဲ့ဒီလမ်းပြပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးလှုပ်ရှားပေးဆောင်ရွက်ပေးရတာမဟုတ်လား။မှန်ပါ
1: ဗျာ။
0: တို့မဟုတ်ဟိုနွားဦးသီးပြီးနွားနှကောင်ကိုထပိုးတက်ပြီးတော့ဟင်အပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုကျိန်တူပေးကျိုးဆွဲပေးနဲ့မောင်းပေးတာထင်တယ
1: ်။
0: နွားနှကောင်ကြီးဟိုတို့ပါတော့လက်ဦးသီးဟိုလမ်းကြောင်းပေးတဲ့အတိုင်းသူကသွားရတာမဟုတ်ဘူးလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: လက်ဦးသီးကနေနေသွားပြီးချင်းရင်သူမှန်မှန်ပဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: လက်ဦးသီးကဟိုဘာပဲရင်လို့ကျင်တို့ရင်တမ်းမပြရနိုင်မယ
1: ်
0: ဒါပဲထင်တယ်ဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဒါပဲထင်တယ်ဒ
1: ါပါပဲ
0: အဲ့တော့ဒီကိုယ်နဲ့စိတ်လဲဟိုနွားရှင်နဲ့နွားလိုပဲ
1: မ
0: ှန်ပါအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါတရားပဲ
1: မှန်ပါ
0: တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေလို့ပါတာဒါပါပဲတခြားမရှိပါဘူးမှန
1: ်
0: ပါဟင်ဟိုဖရာလက်ထက်ကရုပ်တည်မှုဟုတ်ငရွက်ပူကြည့်မှာမကြ
1: ည့်ပါ
0: ဘူးခေါင်းလက်ပူကြည့်တာမက
1: ြ
0: ည့်ပါဘူးဟင်မက
1: ြည့်ပါဘူး
0: ခြေတော်တစ်ချောင်းတော့ပူပါသေးလား မှန်ပါဘူးဒါပါပဲဗျာတို့လိုပါပဲ
1: ဟင
0: ်ဉာဏ်လေးနှလုံးနေပါပ
1: ါ
0: နှလုံးနဲ့ပေါက်နေပါပါအ
1: ဲ
0: ့ဒီလိုပါပဲဗျာတို့လိုပါပဲဟင
1: ်
0: တို့တယ်ပါပူသေးတော့
1: ဟာမပူပါဘူ
0: းဗျာဟင်အဲပူတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာတရားကိုတို့တရားမှန်သိဟုတ်ကဲ့ဟင်တရားမှန်သိတာလေးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပူကြဗျာတရားမှန်ပ
1: ူပါတယ်ဗျာ
0: ဟုတ်ကလား တို့ကတရားမှန်မသိတာလေးဒါလေးတခုလိုနေတယ်ဗျာ
1: လိုနေ
0: ပါတယ်ဟင
1: ်
0: တို့ကတို့တယ်တော့ဟောတရားမှန်သိတာဒါလေးတခုပူတယ
1: ်မှ
0: န်ပါအဲ့တော့အစာလဲစာတရားလဲအာထုတ်အစာပိုင်းတရားအထုတ်သွားတာတဲ့မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဟင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တို့ကတော့တရားမှမသိတော့အစာပဲပုံစားသွားမှန်ပါဗျာ
1: ဟ
0: င်တရားအထုတ်တော့မှန
1: ်ပါ
0: ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဟောလာဟိုဟင်ကြံရင်ညှိပြီးတော့ကြံကြောင်းနေတဲ့တုံးတို့ပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ကလားလူအရင်းနဲ့တူတယ
1: ်
0: ဟင်ဟိုတို့ရွာပေတော့သွားပါဖိုးကျွတ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဟင်ဖိုးကျွတ်ပြီးတော့တို့နာရှိသေးတယ်ဟိုမှုဥဖာရှိသေးတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဟင်မှုဥနဲ့ဖိုးကျွတ်လူကြီးတွေမရှိတော့ဟိုကြက်ဥကိုပြုတ်စားမှန
1: ်ပါ
0: ခိုးပြီးတော့ဖူးကျွဲ့အင်္ဂါကျက်ဥကိုမှုဥကလှော်ပြီးတော့မှုခုမှုဆိုကောင်ညာပဲရောက်နေပြီခုနာမဖန်ခင်နဲ့ပြည့်စဲရောက်ပြီဟင်အဲဖန်ခင်ကြီးကလူလေအဲဒါကတခါဖူးကျွဲ့အင်္ဂါကျက်ဥလေးဟင်ပြုတ်တော့သာဟင်အဲတော့မှုဥကလူလေဟုတ်ဟဲ့အဲတော့အကြီးကပိုကောင်းမကွာဆိုတော့ဖူးကျွဲ့ကအကြီးကြီးနဲ့ကုန်တော့ခါတဲ့မှုဖူးကတော့ဖတ်တယ်ပြီးတော့ခွဲသာအဲဒီကတော့ပြည့်လို့ခမင်းမကုန်တာဟင်ဖူးကျွဲ့နဲ့အတူတူပဲထင်တယ်။ဒ
1: ီလိုပါပဲ
0: ဟုတ်ကဲ့။ဟင်ပထမသားတော့ဟုတ်ကလားဟဲ့
1: ။ဟ
0: င်အဲ့မှုဦးကတော့ဟိုဘာလို့ကျက်ဦးရရတာသိတဲ့ကောင်ကတော့တခါတည်းပြုတ်ထားတဲ့ဥရင်းပဲကိုခွဲစား။မှန
1: ်ပါလား
0: ။ဟင်တောင်းထီးပြီးသူပြီးသားတယ်တော့ကျက်ဦးပဲခွဲစား
1: ပါ။မှန်ပါလား
0: ။တို့ဟာတွေကရော။ဟုတ်ကလားဗျာ။ခမည်းတော်နေမှာပါဗျာ။တန်တယ်တော့ခမည်းတော်ဟုတ်မမဟုတ်ပါဘူး။ဟင်သိပါဦးခဲ့
1: တ
0: ယ်။ဟင်ဘယ်လိုဘုံညိုဖူးကျွတ်ထဲကလားမိုးဟုတ်ဖူးရလ
1: ား
0: ဖူးကျွတ်ထဲကပါဖူးကျွတ်ထဲကလားဟုတ်ကလားဟင်ဒီဘီရကျဲဦးကမိုးဦးကျဲဦးလားဖူးကျွတ်ကျဲဦးလ
1: ား
0: ဖူးကျွတ်ကျဲဦးဖူးကျွတ်ကျဲဦးရ
1: မ
0: ှန်ပါမိုးဦးကကျဲဦ
1: း
0: ဟင
1: ်
0: အဲ့တော့တော့ဘာလို့ဖူးကျွတ်ကကျဲဦးလဲဆုံးနေ
1: ဟ
0: ုတ်ဗျာတော်တော်ရည်ပဲကုန်တော့ပေါ့ဟင်သူဟောက
1: လေးလိုပါပဲဗျ
0: ာဟုတ်ကလားဟဲ့
1: ဒ
0: ီတရားကကိုယ်ထဲမှာတင်တယ
1: ်
0: ဟင
1: ်
0: ဒီအဲ့တော့တော့ကျဲဦးတော့စားရရဘူးဗျာဟင်ကြပြုတ်ရေပဲတော့ကျုပ်တို့ရေတော့ပြန်အောင်ပါလ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်ဟင်ဒီအရာတို့တရားမှမသိလို့အဲ့တော့သူတို့ကတို့လည်းတာလာလေတော့တရားမှမသိလို့ တရားကိုဖော်ထုတ်စားပါလား ဒါလေးပဲကွာ
1: မှ
0: န်ပါဟင
1: ်
0: အဲ့တော့တာဝတိပိသူပိသားတွေကပါလို့တော့အမှတ်ကလေးနဲ့တနေတာအဲ့တော့မနေ့3နာရီထိုးတဲ့ဖရာအတွက်ဓာတုဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစားတာဝတိထုံးစားနေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မနေ့လင်းတာနဲ့ဟော3နာရီသမင်းချက်ပြီဖရာဘို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ချက်တာမှန်ပါ
1: တ
0: ို့ဦးလည်းပါတော့ပါမှာပါပဲမှန
1: ်ပါ
0: တို့တော်လည်းပါတာလုံးမဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဟင်သံဃာလုံးချက်တယ်ဆိုရင်ဖရာငါလုံးလုံးမလိုပါဘူ
1: း
0: ဖရာနည်းနည်းပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဟင်အဲ့တော့ငါစားဖို့ငတုစားဖို့ဆိုတဲ့အတ္တဝါတို့ပါတာပဲပြီးသားဖြစ်မနေဘူးလား
1: မှ
0: န်ပါဟင်တဏပဲပြီးသားဖြစ်နေပြီဖရာဘုဖွင့်ချက်ပြီဟိုတို့ပါတော့စားပြီးတော့တရတာအတွက်ကိုအာယုံဥရိယတဲ့ကုသိုလ်နဲ့စားလိုက်တာ
1: မှန်ပါ
0: တာတာဝတိပြီသူပြီးသားရဲ့ထုံးစားမှန
1: ်
0: ပါဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ငါသာဘုရားလေးကိုမြုပ်ထားလိုက်တယ
1: ်မ
0: ှန်ပါအတူမခံဘူ
1: းမ
0: ှန်ပါဟင
1: ်မှ
0: န်ပါတာတို့အာယုံမှာဖွင့်ချရခြင်းရဲ့အကြောင်
1: းမှ
0: န်ပါဟင်အဲတောင်းတပြီးသူပြီးသားတွေကအဲ့လိုဖွင့်ချတာ
1: မှန်ပါဖွင
0: ့်ချက်ချက်ပြေးနေအဲ့လိုပြန်အင်းရောက်တော့လေဘာလှုပ်လှုပ်မှကလေးနဲ့
1: မှ
0: န်ပါဟင်နောက်ပြေးသွားလို့ဒီတိုင်းမသွားပါနဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့သွားသားမှာ
1: မှန်ပါ
0: ဟင်နောက်ပြေးလဲသွင်းခဲ့ပါသွင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးလည်းသိခဲ့သားမှာအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတရားရှိပါတယ်
1: မမ
0: ဟုတ်ကလားမမ
1: က
0: ြည့်ခဲ့ပါအဲ့ဒီနောက်ဖေးသွားတဲ့အမှုကိုဖျားရှိအထိဆိုင်ကလုံးမထားပါမှနဲ့ဒီနေရာဖြစ်တဲ့မှုဒီနေရာမှာချက်ချင်းဖြစ်သားမှာ
1: မ
0: မဟင
1: ်
0: မမဟင
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဟိုတို့ပါတော့ဟိုပက်ပင်းတွေးတဲ့တရားခံငင်းလို့မရပါဘူ
1: း
0: မရပါဘူးကိုရတရားခံငင်းလို့ရပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဟင
1: ်
0: အဲ့တော့မိဘတွေကဖြစ်တဲ့အမှုကိုဖျားရှိအထိခဏတော့ဆွဲယူနေမလားမယ
1: ူရ
0: ပါဘူးဟင်မိဘတွေဖြစ်တဲ့အမှုမိဘပေါ့အိမ်ခန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အမှုအိမ်ခန်းပေါ့ဟင်မနေ့ဖြစ်တယ်မှုမနေ့ပေါ့နေ့ဖြစ်တယ်မှုနေ့ပေါ့ညဖြစ်တယ်မှုညပေါ့ဟင်သူ့မှုသူဒီနေရာမှာပေါ့ဒီနေရာမှာဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြပင်းတွေ့တာပဲပေါ့
1: ဟ
0: ုတ်ကလားဟိ
1: ဟ
0: င်အဲ့ဒါတွေ့နေဖို့မလိုဘူးကွတစ်ဖက်ကလည်းခုနပြောလို့ဘူးကွယ်ဖို့မလိုတော့ဘူ
1: း
0: ဒါတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေတနေတာတော့ဟုတ်ကလားဟိ
1: ဟ
0: င်အဲ့လုတ်သွားဗျာဟောညနေကြတော့သူခုနနာရီချင်းဟာသူတို့တရားနာတဲ့ချင်းခုနရသားသမီးမှုခုနှစ်နာရီကိုဟောပါတယ်။အ
1: မ
0: ှန်။ဟင်?
1: အမှန်။
0: အဲ့ခုနှစ်နာရီချင်းတရားနာတဲ့ချိန်။အဲ့တော့ညနေ၄နာရီလောက်ဆိုရင်တရက်အတွက်ပြီးပြီထင်တယ်ဟိ။ပြီးပ
1: ါပြီ
0: ။ဟင
1: ်?
0: တရက်အတွက်ပြီးပြီ။တို့ဟိုနေလုံးကြီးနဲ့အတူအလုံးလုံးကြားရတာ။လာလုံးကြီးနဲ့အတူနားကြားရတဲ့အမျိုး
1: ။
0: အမှန်ပါ။ဟင
1: ်?
0: အမှန်ပါ။ဟင်မနေ့နေတက်တော့ဟင်?နေအာယုံလေးလာတဲ့တို့အလုံးလုံးကြားရတာတနေ့။အမှန်ပ
1: ါ။
0: တို့တော့နေထွက်တဲ့အချိန်နေရာတိတ်ဘူးသေးဘူးဟိ
1: ။
0: သူစိတ်ကတုံ့ပူသေးဘူးခေ။အေးဒီအေးဆက်ဖက်ရှိသေ
1: း
0: ။မှန်
1: ပါဗျာ
0: ။ဟင်?မှန်ပါ။အဲတို့ဆုံးကံဝင်ချိန်လို့လည်းခေါ်မှာပေါ့ကွ။နေထန်းတရားလို့လည်းခေါ်မှာပေါ့ကွ။9နာရီလောက်ကြာတော့နေကလည်းတော်တော်ပူလာဟိ။မှန်ပ
1: ါ။
0: သူစိတ်ကလေးတွေလည်းနည်းနည်းရောက်ရခတ်လာတယ်။မှန
1: ်
0: ပါ။ဟုတ်ခေ
1: ။မ
0: ှန်ပါ။အဲနေ10နာရီတစ်ချက်ကြာတော့နေကလည်းချစ်ချစ်တော့တော်တော်ပူဟိ။မှန်ပ
1: ါ။
0: သူစိတ်တွေလည်းဘလောင်ဆူပြီးအလုပ်တီးကြမှာတော်တော်လုပ်ဟိ
1: ။
0: ဟုတ်တယ်။မှန
1: ်
0: ပါ။ဟင်?အညာနေ3နာရီကြာတော့နေကလည်းအေးသွားတယ်နေ။မှန်ပ
1: ါ။
0: စိတ်တွေဟောပဲနေလို့
1: ။
0: နည်းနည်းအေးသွားဟိ။ဟင်ကိုလည်းနည်းနည်းအလုပ်ပေါ့သွားပြီပေါ့သွားပြီ
1: အဲ
0: ၄နိုင်ကြတော့နေကအယောင်မရှိတော့ဘူးရှိ
1: တော့ပါမရှိတ
0: ော့ဟင်နေဆိုကျိုးပြီ
1: ကျ
0: ိုးပါပြီအဲကတို့တွေလည်းပြန်တော့အေးသွားပါချင်းနဲ့
1: တ
0: ရားတော်ပြန်ပြီဟင
1: ်
0: ပါပါဒီအရာနေတို့၅နိုင်ကြတော့နေဝင်ဟင
1: ်
0: တို့လည်းအလုပ်သိမ့်တို့တွေနေပ
1: ါ
0: ပါအဲနေဝင်ပြီတို့လည်းလုပ်သိမ့်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့တော့တို့လုပ်နေကြတာနေလုံးကြီးနဲ့တို့အတူလုပ်နေကြပါပါအဲ့တော့အပူမျိုးတွေလားအေးအေးမျိုးတွေလား
1: အပူမျိုးတွေပ
0: ါမထင်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားတို့အေးမျိုးပဲတူဟင်အဖို့ဘယ်နဲ့တို့လာမျိုးလားနေမျိုးလားဖို့ဖို့ညောန
2: ေမျိုး
0: ပါဟုတ်ကလားဟင်နေမျိုးဘလားကြော်သွားတယ်ထဲမှာဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်ဒီတို့ဘုရောနေမျိုးဘလားကြော်သွားတယ်ထဲမှာထမဟင်နေမျိုးရပါတော့ဟင်အဲ့တော့အဖို့မျိုးတွေတို့အေးမျိုးမှမဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါဟ
0: င
1: ်
0: မှန်ပါအဲသူတော်ကောင်းနေကြတော့လာမျိုးတွေကြမှန
1: ်
0: ပါဟင်ညပြီတိတ်ဆိတ်တော့အချိန်
1: တို
0: ့လေဒီဖရာတော်ဘုရားကြီးကညာတိနိဗ္ဗာန်ရဲ့တသိတ္တိတာတော်ချီးကျူးသွား
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဟင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဖိညင်ညင်အင်းညာခြင်းကဲ့သို့ညာဟာလည်းဖိညင်နေအင်းညာတယ်မှန
1: ်ပါ
0: အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဒီဘက်ကလာမျိုးတွေကြမှန်ပ
1: ါ
0: ဟင်အဖိုးညို့လိုဘက်ကနေမျိုးက
1: ြဟုတ်
0: တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဟင်အဲ့တော့အဖိုးလာနေတဲ့လားအ
2: ကျေ
0: ဟုတ်ပြီဟာဘယ်လိုလဲလာနေတဲ့လားဟင်ညာကျတော့အိတ်ဒီလိုက်ရောလာကိုအရေးကိုမလုပ်ဘူ
1: း
0: ခေတ်ကကြောက်ပဲလုပ်လာလား
1: လော
0: က်ပါဘူးလားဟင်အဲ့နေထွက်တော့ဘယ်တော့ဟာနေထွက်ပဲဟင်အဲဒီလာတော့ဖုတ်ကြတာတည်းထင်တယ်
1: တည
2: ်းရ
0: ပါလားလာတော့ဘယ်လိုလုပ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားအခုလာတော့မတည့်ဘူးပေါ့ဟင်မတည့်
2: ပါဘူး
0: တို့ကလာတဲ့တည့်လား ဥထုမယောနာတဲ့တဲ့အနေန
1: ဲ့ပါဗျာတဲ့ရော
0: က်ကြောတတ်ပါပါဗျာတဲ့ကြောဖုံးနေတော့ပါဗျာဟင်ဟောသူတော်ကောင်းနေပဲကြတော့လာမျိုးတွေညချက်မှတို့အားထုတ်တာ
1: တမပါဗျာ
0: ဟင်
1: တမပါဟင
0: ်ဟောတို့ဘက်ကနေမျိုးတွေအပူမျိုးတွေကြာနေကြမှာတမပါဗျ
1: ာ
0: အားထုတ်ပါတ
1: မဟင်
0: တမဟင်အပြောင်းပြန်နေဗျာ
1: အဲ
0: ့တော့ဖိုးတို့ဘက်ကပတုံမာမျိုးတွေ
1: တ
0: မဟင်ဟိုသူတော်ကောင်းနေဘက်ကပုံတွေမျိုးတွေအဲဘရုမာတို့မြေတီနေအဟိုပူတော်သူကပွင့်ပေးရတာ
1: အမ
0: ေအဲ့ကြပုံတွေတို့ကြတော့ညအေးတော့ဆိုပွင့်ပေးရတာ
1: တ
0: မဟင်အဲ့တော့ပုံတွေကြာနဲ့ပတုံမာကြာတော့ကွာတယ်သူတော်ကောင်းနေစိတ်နဲ့တိုးစေတ
1: မ
0: ဟင်
1: တ
0: မဟင်ဟိုကပုံနဲ့ပေါင်းရတာပတုံမာကြာက
1: ဟင
0: ်ပုံတွေကြာကအေးအေးနဲ့ပေါက်နာတ
1: မဟ
0: င
1: ်
0: တမဟင်ပြန်တို့တို့ဟောပတုံမာကြာမျိုးတွေ
1: ပတုံမာကြာမျိုးတွေပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလား
1: တမဟင်
0: ဟင
1: ်မ
0: မပဲဟင်ဒါနဲ့ပဲပြီးပလား
1: မပြီးသေးပါဘုရားကြိုးစားမှာပါဘုရား
0: ဟင်ပထမမှာဂျာကပါတော့နေတော့ရေတဲ့နေတာ
1: နေရောရေတ
0: ဲ့နေတာဟင်ပေါင်းတော့ပါနေသွားပေါင်း
1: နေနေပေါင်းနေ
0: ပါဟင
1: ်နေနေပေါင်းနေ
0: ဟုတ်ကဲ့
1: တ
0: ို့တွေကြိုးတဲ့ဘုရားပါတာတွေတဲ့
1: က
0: ြည်တဲ့ပဲနေတာ
1: အဒီကံဝဲရပါတာတွေဖြစ်နေပ
0: ါဟုတ်ကဲ့လားဗျာပေါင်းတော့ပါတော့ပေါင်းလို့
1: ပေါင်းတော့နေနေပေါင်းနေ
0: ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လားဟင်ဟင်တုတ်ကြီးတွေပါနေနေပေါင်းနေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒါဝတိပြီးသူပြီးသားတဲ့တော့ပေါင်းမှုဗျာဟင်ပေါင်းတော့ပေါင်းတော့ဗျာ။ဘာခေါ်ဘူး။ကိုပေါင်းစိတ်ခွာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဟင်ကိုကတော့နေအောင်ရှိမှာပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: စိတ်ကတော့နေအောင်မရှိဘူ
1: း။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဟင်ဖရာတရားတော်ထဲမှာထည့်ထားတာတည
1: ်း။မှ
0: န်ပါဗျာ။ဟင်အဲ့တော့သွားလဲအမှတ်ကလေးနဲ့ဗျာ။ဟောညနေသူဟော6နိုင်လောက်ကြတော့ရေမိုးချိုး။ညနေကြတော့စီမီပန်းနေကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟင်မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: တို့ဘာဝတိပြည်သူဟောပြည်ကလည်းတို့လိုမိုးကောင်ရှိရှာရလို့ဆိုတည်းဗျာ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: မိုးကောင်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။အဲ့တော့တောက်ရည်လေးတွေတချို့တောက်ရည်လေးတွေကြည်ရတယ်ကြတော့တောက်ရည်လေးတွေနေမှာပေါ့လေ
1: ။ဟင်။
0: ဟိုတို့ဘာလို့ချီသေးရေတို့ဟိုကုရီတန်းတဲ့ရေတို့ဟင
1: ်။
0: ပြီးတော့ချိုးရေတို့ဒါလေးတွေကြတော့တုံးရင်နေမှာပေါ့လေ
1: ။
0: ဟင်။သူကတော့ရေမတန့်ရင်လေးပေါ့
1: ။
0: အင်းပြီးတော့တောက်တော်ရေမျက်နှာတစ်တော်ရေအဲလက်သေးရေဒါလေးတွေကြတော့ရေကြီးရေတန်းလေးတွေနေမှာပေါ့။အ
1: ဲ
0: ့ဒါတို့အထမ်းနဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထမ်းလေးတွေနဲ့အရွက်နိုင်သူကအရွက်ကလေးတွေနဲ့
1: ။
0: အိုးကြီးနိုင်သူကအိုးကြီးလေးတွေနဲ
1: ့။အို
0: းသေးနိုင်သူကအိုးသေးလေးတွေနဲ့သွားကြတယ
1: ်။
0: မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဟင်?အဲကိုလို့ဒါတွေဆိုရေကြတော့ဟော။ငင်းငင်းသိရှိမှငင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဟင်?အပေါ်ရောက်တော့ထည့်ချင်သိရှိမှထည့်တာတင်တယ
1: ်။မှ
0: န်ပါဗျာ။ဟင်?ပြေမန်းကိုလက်မတည်ဘူးစိတ်ပြေတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟင်?စိတ်ကသူလိုချင်တဲ့နေရာကြအတော်ခိုင်ရင်တို့ပါတော့လက်ကလည်းရေပုံထားခဲ့ရမှာပဲတော်ခဲ့ရမှာပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟင်?
1: မှန်ပါ။အ
0: ဲဒီကနေစိတ်ကပါတော့ဒီဟာခိုင်းပြီးရင်ကိုကြီးဘာခိုင်းရမလဲကြည့်နေပါပါဆရာ
1: အ
0: ဲ့တော့ဒီတို့ရေပြည့်နေလို့ဟိုနှင်းမှုကိစ္စပြီးတဲ့ကာလကြတော့သူ့ကိုအရွက်ခိုင်းတော့မှာတင်တယ်ရွက်ခိုင
1: ်းတော့မှာပါဗျာ
0: ဟင
1: ်ရွက်ခိုင်းတော
0: ့မှာပါဗျာအဲ့ရွက်ရမှာကခေါင်းကဲရမှာကလက်ကြီးရကိုင်းရမှာကကိုယ်ရအဲ့ဒါကိုစိတ်ပဲလို့ခိုင်းသွားတယ်ဒါတို့ရွာထဲမှာရေခတ်နေကြတာပဲဟင်ဖိုးဖို
2: း
0: ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဖိုးဘယ်နှခေါင်းရှိလို့ခါနေတာမတီးလားမတီးလားဖိုးဘယ်တော့ရှိဘုံခံနေရဟင်တတရွရွာထဲမှာလုထားပဲ
1: မှ
0: န်ပါဟင်ကျွဲရမှာခေါင်းမဟုတ်ဘူးလား
1: မှန
0: ်ပါဟင်ကဲရမှာကလက်မဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်
0: ပါကိုယ်ကမှာကကိုယ်မဟုတ်ဘူးလား အဲ့ဒီသုံးခုကိုဘသူအရင်ခိုင်းရမလဲဘသူပြီးဘသူခိုင်းရမလဲစိတ်ကခိုင်းသွားတယ်စိတ်ခိုင်းမှကတော့ဦးပြီးတူလို့ရတာအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ပြိုင်နက်မလုံးထင်ဘူးလုံး
1: ရပါဘူး
0: အဲ့ဒါတရားတွေမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါဟင
1: ်မှန်
0: ပါကတူရွာထဲမှာလုံနေတယ်တရားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတာဝတိပြီးမှရေခတ်တာကဒုဘောကြီးမခတ်ဘူးလား
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူးဒုတိယခဏနေတာပဲတောက်တိမှရေခတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဟင်ဒုတိယခါလာတောက်တိလည်းရေခတ်တာဟု
1: တ်ပါ
0: အတူတူပဲဒီမှာ
1: တူပါပဲဗျ
0: ာမတူလို့မတူတာဗျာဘယ်လိုလုပ်တူမှာတော့တူပြီးမတူဘူးဗျာတ
1: ူပါဘူး
0: ခုတ်ကလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်တူတော့တူတယ်ဗျာမတူဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဘာကွာနေတော့ခေ
1: မှန်ကွာရတယ်လား
0: ဟင်တူတော့တူတယ်ဗျာမတူကြဘူးတောက်တိနဲ့တူ
1: မှန
0: ်ဗျာဟင်တော်ထီးနဲ့ပမာပြီမှကွာနေသလားပဲ။ဘာကွာတာတော့။ဥဖို့။ဟင်။ကလားပြင်းနဲ့ပမာပြီကွာနေလို့နဲ့တူပါလား။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဘယ်ကောင်းစေ။ဟင်
1: ။မသိကလေးကွာနေကြတ
0: ာပါ။အဲသူတို့ကမှတ်ပါတယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ငါတခါတော့လည်းလုံလုံတယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟင
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။ဟင်သူတို့ကဘာတင်လဲ။ပူမူ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဟုတ်။သူတို့ကပိုးကျွတ်ပိုးကျွတ
1: ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လ
0: ား။အဲသူတို့ကမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟင်ဖို့ကြပါလားခင်ဗျဖို့ကြကကိုသုံးတယ်ဖို့ပေါ့ဟင်အဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးဗျာမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲ့ရေခိုင်းနေတရားရပါတယ်လေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟင်ရေခတ်တာတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တရားကိုယူသွားတယ်ရေခိုင်းနေမှန်ပ
1: ါ
0: ဟင်ဟိုရေခတ်တုတ်ပြတဲ့တရားကိုအဲ့ဒီညမှာပဲနာပြီးအဲ့ဒီညမှာပဲသူတရားယူသွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တို့ကဟိုတရားကိုမယူဘူးဗျာရေတာကုန်ခတ်ပေါ့မယူရ
1: ပါဗျာမှန်ပါ
0: ဟင်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဟင်ခုနကအမှပါတာလေးနဲ့မပါတာလေးတွေ့တာလေးခွာတာအဲ့ဒါပြီးဟိုကြောင်းသွားတော့လေဒီလိုပဲဟင်သူတို့ရေတွင်းနဲ့ကြောင်းဆိုတာတဲ့တယ်ဖောက်ထားခြင်းမှာဖောက်တာမှာ
1: အ
0: မှန်အဲ့ဒီကြောင်းသွားမဲ့လမ်းကိုသိကြတာသိတယ်ကိုမသိဘူ
1: းမသိပါဘူး
0: ဟင်ဟိုတို့သွားမဲ့လမ်းကိုဟိုလဲဦးသီးတာသိတယ်ငွားမသိဘူ
1: းမသိပါ
0: ဘူးအတူတူပါအမှန်အ
1: ဲ
0: ့တော့ဒီကြောင်းကိုသွားဖို့ရဘယ်ကိုလက်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုစိတ်ညှို့ပေးလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ
1: ်
0: ညာကိုဥတည်သွားမယ်ဆိုညာဘက်ကိုလှက်ပေးလိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: သူတို့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်သွားတာပဲ
1: မှန်ပါဟ
0: င
1: ်မ
0: ှန်ပါဟင
1: ်
0: ကြောင်းတန်ရကြာရင်ဒီနေရာရတော့စိတ်ကရလိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒိုလက်တင်းကိုတို့ကြီးဖြစ်သွားတာပဲမှန
1: ်
0: ပါဟင်
1: မှန်ပါ
0: ဘယ်မှလုပ်ဘူ
1: းလုပ်ပါဦး
0: ကိုတို့ကြီးပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဟေးဟောတို့ရဆိုတဲ့နေရာမှာဖဝါတစ်ချက်မှရှိမတို့နိုင်ဘူ
1: းသိ
0: ချာကြီးအဲ့ဒါတရားများမှန
1: ်
0: ပါဟင်
1: မှန်ပါ
0: စိတ်ပြီးညွတ်တာတော့တဘော
1: ဟုတ
0: ်ကိုဒီလှုပ်တာလှုပ်ရှားတာတော့တပေါ့ကြာနေတယ်အဲ့ဒါတရား
1: မ
0: ှန်ပါဗျဟင
1: ်မှန်ပါအ
0: ဲ့ဒါတရားဗျာမှန်ပါအ
1: ဲ
0: ့တော့တို့ရောဒီနှစ်ခုပဲထင်တယ်လို့ပြောနေတ
1: ာဒီနှစ်ခုပါလ
0: ေစိတ်နှစ်ခုပဲထင်တယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဒီလာကြတာရောဒီလာကြတာရောစ
1: ိတ်နှစ်ခုတည်း
0: တန်းနှစ်ခုပဲ
1: မှ
0: န်ပါဒီတယ်ပို့
1: ပြန
0: ်ကြရောစိတ်နှစ်ခု
1: စိ
0: တ်နှစ်ခုပဲတန်းနှစ်ခုတည်းတော့မှန်တန်းနှစ်ခုနဲ့ပြန်မှန်မှန်ဗျာ
1: ဟင
0: ်ကောင်းလာလို့တော့ဒီနှစ်ခုပဲထင်တယ
1: ်မှန်ပါမ
0: ှန်ပါဆိုးလာလို့တော့ဒီနှစ်ခုပဲဒါလေးဗျဒါလေးဗျ
1: မ
0: မမရှိပါဘူးဗျမမအဲသူတို့ကလုံးလုံးထားတယ်ဒါတိကြည့်ဗျမ
1: မဟု
0: တ်ကလားဗျမမအ
1: ဲ
0: တခါတလေကြတော့ပါတော့ဟိုလူ့အတွက်နွားကယုံပေလို့နဲ့တခါတလေနွားအတွက်လူကအစာရှာတွေ့တာလည်းရှိတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျမမဟုတ်က
1: ဲ
0: ့ဟင်ဒီစိတ်ခိုင်းလို့ကိုပင်မန်းတော့ဒီပင်မန်းနဲ့ကိုလည်းစိတ်ကပဲရှာကြည့်ကြတယ်ဘယ်နာမှထမင်းကွက်ပါဘယ်မှဟင်းကွက်ပ
1: ါဘယ်လိုလဲ
0: ဟုတ်ကဲ့နွားကြီးတို့ဆလောင်အော်တတ်တယ်လို့ပဲထင်မှာ
1: က
0: ျုပ်ဆွဲတတ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်လာလာလာလာမင်းသားကြီးနဲ့ထမင
1: ်း
0: ထမင်းဆိုမိဘူးကြောင့်ခေါ်သွ
1: ား
0: ငွားကြီးဆွဲသွားလို့ပဲထင်ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ပါတ
1: ယ်
0: ကိုနဲ့စိတ်အဲ့ဒီမှာဟင်စိတ်ညွတ်တာကိုကိုလောက်ရတယ်တခါတလေကိုရဲ့ပူစားတာတောင်းတတာကိုလည်းစိတ်ကပြန်ကြွေးသေးတယ်မှန်ပါဟင
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာတောင်းလို့စိတ်ကခိုင်းလို့ကိုလောက်ရတာရှိတယ်လို့ကိုဖောက်ပြန်လို့စိတ်ကပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြရတာလည်းရှိပါသေးတယ
1: ်
0: ကြည့်တို့တို့နှစ်ခု
1: မှ
0: န်ပါဗျာအပြန်လားတွေ့တာပဲထင်တယ်လုံးနေကြမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင်တဏိတာလို့လဲဒါပဲမပြင်လာလို့တော့နောက်လာကြတော့ကော
1: ဒါပါပဲ
0: ငါနောက်ပေါ်မှကြတော့ဟောဗျာ
1: ဒါပါပဲ
0: ဒါပဲကိုနဲ့စိတ်စိတ်နဲ့ကို
1: မှန်
0: ပါဗျာဒါလေးနှစ်ခုနဲ့တို့သွားနေကြတာ
1: မှန်ပါတ
0: န်ត្រာပြောင်းလို့လဲဒါနဲ့ပြောင်းရမှာဗျာ
1: မှန်ပါဟ
0: င်ဟောနောက်ဆုံးစိတ်ပြီးပထမဘဝကိုပြန်ရမှာမှန
1: ်
0: ပါဟင်နောက်ဆုံးစိတ်အတိုင်းတို့ပထမဘဝပြန်ရမယ
1: ်
0: ဟင်အဲ့ရနေဆက်ပြီးတော့တခါစိတ်ကပြန်ခင်းပေါင်းမှာ
1: မှ
0: န်ပါဟာလာဘူးဖိလိကြီးတလေတောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့တို့သွားတော့ဒီဖိလိတို့ပြစ်ပြီးဟိုဖိလိတို့ကြောင်တော့လို့နေမှာပေါ့
1: မ
0: ိကူပြတော့လေ
1: ဟ
0: င်ဟုတ်အဲ့ဒီတိုင်းကစိတ်ကပျောက်သွားရော
1: မှန်ပါဟင
0: ်အဲ့ဒါပေကနေဟိုတို့ပါတို့ကောင်းစိတ်ကလေးရှိတော့လဲကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေကြောက်ကြမှန်ပ
1: ါ
0: ပေကနေသိုးစိတ်ကဥသွားတော့လဲသွားကြ
1: ဟု
0: တ်ဟုတ်ဟဲ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အထက်တက်တက်အောက်သွားသွားစိတ်ကတော့ခိုင်နေခိုင်မှာမှန
1: ်
0: ပါဟင်နှထိုင်ရရနှိုင်းရရခိုင်မှာ
1: ဟုတ်ပြီ
0: နခိုင်မှာမဟုတ်ဘူးตุเลเทยอดတော့တထိုင်ရလေဖြစ်အောင်တော့ခိုင်းပါပဲ
1: အဲ
0: နရိုင်းရတော့ခိုင်းပ
1: ါ
0: ပါဗျာဒါဖြစ်အောင်တော့ခိုင်းပ
1: ါ
0: ခင်ဗျာငကောင်းမှာဟိုစိတ်ကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဗျာနရိုင်းရဲ့ကြည့်တော့ခိုင်းပါခင်ဗျာဟင်အဆိုးဘုံရောက်တယ်ခိုင်းပါဗျာ
1: အ
0: ကောင်းဘုံရောက်တယ်ခိုင်းပါဗျာ
1: ဟ
0: င်တို့လုပ်ဖို့ရကြံပါတော့ဗျာလုပ်ရမှာကြည့်တယ်ပါဟင်အဲ့ဒါလေးကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်နေကြတာတော့ဒါနောက်ကတတိလေးကလိုက်ကြည့်တာပါဟ
1: င်
0: ဟင်ဟင်မင်းကဘယ်လိုခိုင်းနေတော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်နေအောင
1: ်
0: အဲ့ဒါလေးလိုက်ကြည့်တာပါ
1: မ
0: မဒါလေးကြည့်လို့မင်းကဩလက်သတ်တော့မင်းကဘယ်လိုဘယ်နာခိုင်းနေတာကိုလက်သတ်တော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်နေရတော့ဒါနှစ်ခုသိတာဒါရုံဏကွဲတယ်ပြောတာပဲမမသူတို့နှစ်ခုလုံးလုံးထားတယ်ရိမ့်မိသွားတာတဲ့မမရိမ
1: ့်မိသွားတ
0: ယ်ဟင်မ
1: မ
0: သူတို့နှစ်ခုလုံးလုံးနေပြလို့ရိမ့်မိသွားတာအဲ့ဒါကိုတရားသိတယ်လို့ပြောတာဗျာမ
1: မအ
0: ဲ့ခင်ဗျားတို့စာနဲ့ပြောတော့နာမရူပပရိသေရာညာမမအာစာနဲ့ပြောတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ရမှာကိုတော်တော်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ကြည
1: ့်ရမှာ
0: ပါဘာညာဘာညာလေမ
1: မ
0: အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့မင်းတို့တော့ဘယ်လိုလုံးကြတာလဲတတိယနောက်အောင်ခံကြည့်တာဟင်ပြီးတော့ဟိုတရားသူကြည့်ပြီးဟိုတရားလူပြောတာဖြစ်ဖြစ်တရားခံပြောတာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ပြီပြောတာပဲဖြစ်သူပြောတာကိုလိုက်မှတ်တယ်လို့ပဲ
1: မှန်ပါ
0: တရားလည်းမြင်တယ်လို့ဆွဲတိကသိရင်တတိကလည်းမြင်တယ်ပဲမှတ်လိုက်ပေါ့ဟင်သူပြောတဲ့လူမှတ်လိုက်ပေါ့ပြီးတာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာတွေ့မြင်တာဟုတ်ဖို့နောက်တော့အကြောင်းပေါ်လိမ့်မယ်လိုက်တာမှန်ပါဟ
1: င
0: ်တရားသူတွေသူပြောတာလိုက်မှတ်ချက်ယူကြီးတာထင်တယ
1: ်မှန်ပါ
0: မှတ်ချက်ရင်းနဲ့နောက်တော့မှုပေါ်သွားတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါ
0: ကဲပါခင်ရင်တော့
1: ခင်ပါဗျာ
0: ဟေ့မခင်းနေကြီးခင်းရင်းနေလို့ခက်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်ခ
1: င်းရင်းနေကြရပါဗျာ
0: ဟင်အဖို့မခင်းရင်းမူလဲပြောသေးမှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာဟင်ဘာခင်းရင်းနေလို့ဖို့
2: ဟုတ်ဗျာမလွယ်လို့ပါ
0: ဘာကမလွယ်တာဒီတရားဘက်ကလားအဖို့ဘက်ကလား
2: စိတ်ကမလွယ်တာပါ
0: ဟောဘယ်နဲ့စိတ်ကမလွယ်တာတော့ဖိုးစိတ်ဖဲဖိုးပိုင်တာကြီးကို
2: ပိုင်တော့ပိုင်နေပြီစိတ်ကထိတ်မရ
0: ဟော
2: ထိတ်မရကြလို့ပ
0: ါခဏတော့ဟိုဘာတော့တင်းဝေးကြီးထိတ်မရတော့မင်းအမင်းကြီးကွာဒီလိုပဲလား
2: မှန်ပါတယ်ခ
0: င်ဗျဟုတ်ကလားဟင်အေးမောင်ကြီးထိတ်မရတော့
2: ဒီတိုင်းပါပဲ
0: ဒီတော့ဒီထိတ်မရတော့ဒ
2: ီတိုင်းပါပဲ
0: ဟုတ်ကဲ့ဟင်ဒီဖို့တော့ဘာမှမနိုင်ဘူးပြည့်ရမှာတဲ့
1: ။
0: ဒီလိုဆိုဖို့တော့ပြည့်ရတော့မှာပေါ့။မှန်ပ
2: ါ
0: မှန်။နောက်ကုန်သွားတော့။ဒီ
2: လိုနဲ့သွားမှာပဲ
0: ။ဟုတ်ကလား။ဟင်?အဖိုးတိုင်းနောက်ကုန်ပြစ်ခံရမှာပေါ့။မှန်ပ
2: ါ
0: ။ဟင်?
2: ဒီလိုပြစ်ခံရမှ
0: ာပဲ။နိုင်ဖို့လည်းပြစ်ခံနေတာပေါ့
2: ။တခါညီရဲ့ခါတော့
0: ခါညီရဲ့ခါတော့ပေါ့။အဖိုးလည်းချောလိုက်ရတယ်ပေါ့။အိုးအဖိုးသူများကျတော့အဖိုးမဟုတ်မခံဘူးကွာ။မှန
2: ်ပါရ
0: ဲ့။အဖိုးစိတ်ကလုံးတော့ဖုန်းခံဘာလို့ကြံမလို့တော့ဟင
2: ်ကြံ
0: နေတယ်တော့ဗျာသူများကြတော့ဖို့သွားတန်းနေပြောဖို့ဖို့သိဖို့ကြတော့ဘာလို့မတက်ဖင်ရောဘာလို့
2: တန်းနေဟောလို့ကြိုးစားနေတာ
0: ဟုတ်ကလားဟင်တန်းနေဟ
2: ောလို့ကြိုးစားနေ
0: တာပါဟင်အဲ့ဒါညနေကြတော့သွားပြီအမှတ်ကလေးနဲ့တို့ကြတော့လည်းတောက်ရင်နေရာတောက်ရင်သုံးရင်နေရာသုံးရင်ဟိုဖရာနဲ့ပတ္တတာဖရာပေါ့အရိယာရိနဲ့ပတ္တတာအရိယာရိလျှောက်ထက်လျှောက်ထဲပြီးတို့6နိုင်လောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့လေ
1: အ
0: ဲ9နိုင်လောက်ကြတော့တရားနာရပြီတရားနာတော်တို့ပါတော့ဟိုဖရာရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကလာရောင်ခဲ့သူအေးဟဲ့
1: မှ
0: န်ပါအေးလုံလုံလို့ထွက်တယ်မှန
1: ်ပါ
0: တို့ပါတော့ညီလာထွက်တဲ့အစီအေးလုံလုံတော့ရွှေဖြစ်တယ်လို့
1: မှန
0: ်ပါဖရာရှင်ရဲ့စိတ်တော်တာကြီးရုပ်တော်တာကြီးကအေးတယ်ပဲအဲ့ဒီကနေရောင်ကြီးတော်ရဲ့တို့ထွက်တာ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့တော့လာရောင်လို့အဲ့တော့လာရောင်ကိုကြည့်တဲ့အခါတို့တိုးတဲ့ကိုကမြင်ရလားဟဲ့
1: မမြင်ရပါဘူး
0: ဟဲ့မမြင်ရဘူးဗျအဲ့မမြင်ရတဲ့အတွက်တို့ဖီမီညာထုံးရတယ
1: ်မှ
0: န်ပါအဲ့ဖရာဘူလားတို့ဘူလား
1: ဒီရတ
0: ော့ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ
1: ့ပါ။မ
0: ှန်ပါ။ဟင်?ဟင်?ပါတော့ဖျောင်းနိုင်ကြီးထုံပြီးဖျားနဲ့ဖျောင်းနိုင်နဲ့ထားပြခဲ့တာဒီမှာ။ဟင်?ဖျားဖူလား။ကြီးညိုလား။က
1: ြီးညိုပါလေဗျာ
0: ။ဖျောင်းတဲ့တိုင်းကို။ဟုတ်။အ
1: ဲ့လိုတော့မကြီးညို
0: ဘူး။ဟင်?ဟင်?ဖျောင်းနိုင်ကြီးနဲ့ဖျားပဲထားပြခဲ့တာဒီမှာ
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဟင်?
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟင်?တို့ဘူဖျားဖို့ထင်းနေတာကိုဖျားကဘာလို့မတော့ဖျောင်းနိုင်ထုံပြီးစာကြည့်မှမဟုတ်ဖဲနဲ့
1: ။မှန်ပါ။
0: တကားပြောတာလည်းမဟုတ်။
1: မဟုတ်ပါဘူး။
0: ဟင
1: ်
0: ဖရာရှင်ရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာရတော်ကိုဖူးကျင်လို့
1: မှန်ပါအ
0: ဲ့တော့ဖရာလည်းထုံနိုင်ထုံနိုင်တို့ရဒီစီရင်နာပါရမယ်ဗျမှန်ပ
1: ါ
0: ထုံနေကြမို့ထုံတာဖြစ်စရာဘူး
1: မှန်
0: ပါဟင်အဲ့ထုံနေနေရာမှာလဲတို့ပါတော့ဒီလိုတောင်းနေရထုံရတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဖရာရှင်နဲ့တို့ပရိသတ်နဲ့ကငါးတောင်းတော့ကွာအဲ့ဒါမနီမဝေးလို့ခေါ်မှန
1: ်
0: ပါမနီမဝေးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျတည်တယ်လည်းဝေးလို့ဖရာရှင်ကတို့တို့အော်မြောမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျဟင်နင်းလုံးတော့လည်းအာဃာရဝရောက်ပါကြ
1: မမ
0: ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရှိမှကိုမရှိတော့ချွေးနာနေအဲ့ဒီအနန္တတေးဖရာရှင်ရှင်နှောင်းမရောက်ခရာဘူ
1: းတ
0: ောင်းအဲ့လိုဟင်တို့ငါးတောင်းกว่าတော့ကနေရတယ်မ
1: မ
0: ပါဗျာဟင်ပြီးတော့သူမနေအပ်တဲ့အရောက်၆ပါးထဲမှာလေးထက်ကလည်းမနေရဘူ
1: းမမပါဗျာ
0: လေးထက်ကနေတော့ဖရာနှောင်းတော့ဟိုတို့အနန္တနေရောက်ကုန်မှာပေါ့မမပါ
1: တ
0: ောင်းလေးအောက်ကလည်းဖြစ်အောင်ရှင်းတက်ရလည်းမနေရအောင်ဟင်ဖရာရှင်ကမြင်းနှစ်ပြောင်တက်ရကြမမ
1: ဘ
0: ေးကလည်းမနေရအောင
1: ်မ
0: မဖရာကတို့လှည့်ပြောနောက်ကလည်းမနေရောက်လက်ပြော
1: မ
0: ှန်ပါဗျာတည်တယ်ပဲပြောမ
1: ှ
0: န်ပါဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအရာ၆ပါးကိုလွှတ်ရတယ်အဲ့တော့တောင်းလဲကြရမယ်ပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: လေးအောင်လဲကြရမယ်အဲ့လိုနေရမယ်မှန
1: ်
0: ပါအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဒီလောက်များတာတောင်းကြည့်တယ်ကုန်စုနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ
1: မရပါဘူ
0: းဟင်အဲ့တော့ဟိုလေးအောက်ကရလို့သွားနေမယ်လေးကလည်းသူတိုက်ချင်တာကဝေ့တိုက်သွားမှာမှန
1: ်ပါ
0: တက်နေမှာမှန်ပါတိုက
1: ်ပ
0: ါမတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်နဲ့တို့ပရိသတ်ကြမှာအမွှေးရှိတဲ့နတ်နာရှိတဲ့ပန်းတွေကိုခြားထားရတယ်။မှန
1: ်
0: ပါ။ပန်းတားရခြင်းကြောင့
1: ်မ
0: ှန်ပါ။ဟင
1: ်?
0: ပါတိတော်တို့တို့ဘက်ကချွေနာနေကိုကအညစ်ကြေးနာနေဟိုရောက်လာလို့ရှိရင်တို့အညစ်ကြေးနာအရင်ပန်းကနေခါထားအောင်လို့
1: မှ
0: န်ပါ။အဲ့တော့ပန်းကရောတို့ဘို့လားဖျားဘို့လား
1: ။ပြီးတော့ဘို့ပ
0: ါဖျားဘို့နဲ့တို့ပါလား။ဖျားပန်းကြိုက်ပုံပေါ်ပါလား။ပန်းနာညူဖရာရုပ်ဖရာကံကြက်တည်းရေမရှိဘူးတဲ့ဟင်ဖရာလာဆင်ပြီးကြည်စားတယ်ထင်
1: နေကြတာပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဟ
1: မ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်လို့လားဗျာကွာ
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ဟင်အိမ်မနေလဲအိမ်မမို့ကိုသားလေးသမီးလေးကလေးတွေနဲ့အညီကြီးတွေရှိမှာပေါ့ရ
1: ှိပါလေဗျာ
0: တောင်းဖရာကြောင့်တော့မှာပန်းလေးနဲ့ခြားထားရတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခုတော့အလားလားတင်တယ်တော့အနန္တပြောင်းအောင်လား
1: အနန္တပြောင်းအ
0: ောင်ပါဟင်ပလာစတိပန်းကြီးတွေတောင်းတခါတည်းထိုးထားရသေးတယ
1: ်ထိုးရပါတယ်ခ
0: င်ဗျာဟင
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာပြီးတော့ဘာလာဟိုအနံ့မရှိတဲ့ကောရွက်လာကြီးတွေ
1: ပါရှိပါ
0: လေဗျာ။ဘာလို့ဖို့လို့။အ
1: ဲကြောင်ဦးလဲမှာပြင်းနေ
0: ခင်ကြီးနဲ့ပါမှာပါဗျာခင်ဗျာ
1: ။
0: ဟင်?
1: ဟုတ်
0: ပါဗျာ။ဦးလဲနဲ့ပြင်းလာတဲ့ခင်ကြီးနဲ့ပါမှာပါဗျာ။ဟင်? လာသတိပန်းကြီးအဝေးအနေနှမ်းကြည့်တော့တကယ်ပန်းကြီးထင်အောင်လှုပ်ထားတာလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဟင်
1: နာလည်းပါမမေ
0: ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါ
0: ဟင်ခင်ကြီးဖျားဆောင်လာကြည့်ဦးမှာပ
1: ါ
0: ဒီလိုပဲနေမှာပါဒီ
1: လို
0: ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါတို့ဖျားလက်ထက်ကရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိလို့
1: မှန်ပါဗျာမသိလို့ပါဗျာ
0: ဟင်ဒီပန်းကနေရတယ်ဟိုပါတော့မိဘကဒီလိုကနေကြမနောက်ကလိုက်ကတာထင်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မဖြစ်ပြရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဟင်တို့စေနာမမပိုင်ဒီရဲ့အကျိုးကိုမခံစားရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဟင
1: ်
0: စပားတော့စပားပေါ်ခွေအဆမ်းမဝင်တဲ့အဖြစ်ကိုကြံဆိုင်လို့ပေါ်လို့ထုံးတာရှိပါလား
1: ရှိပါဘူးဗျာ
0: ရှိဘူးဗျာ
1: ရှိပါဘူ
0: းဗျာဟင်အခုလက်စေနာမပိုင်ရင်တို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လုတ်တဲ့လုတ်တွေကအဖြစ်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာတပည့်ချင်းမှန
1: ်
0: ပါဗျာစပားတော့ဖြစ်တယ်လေမှန
1: ်
0: ပါဟင်နောက်ထပ်ပြန်ပေါက်မဲ့စပကောင်းအဆမ်းပြည့်တဲ့စပားမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်
1: တယ်ဖြစ်တယ်
0: အဲ့တော့ကိုယ်စေနာတွေအဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီးလုတ်ရင်ကိုယ်လုံးတော့ကြုံမရနိုင်ဘူးလားရနိုင
1: ်ပါလား
0: ရနိုင်များမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဒီတို့ဖရာလက်ထက်ကဝိပဿနာဖရာလက်ထက်ကထင်တယ်အဲ့ဒီထင်းကုတ်သမားတယောက်ကဖေးတော့ထင်းမခုတ်စားနဲ့ဖရာတင်သွားနိုင်ဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာပြည့်စုံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သူ့တို့ဝန်စာပိုးနေတဲ့အတွက်ဝန်စာရှာဖို့မလိုဖရာရှင်ဖြစ်သွားကြမှန်ပ
1: ါ
0: တို့ဝိပဿနာဖရာလက်ထက်တော့ကထင်တာပါပဲ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့တော့ထင်းကုတ်သမားကသူများတွေတော့သွားတယ်ငါတော့မသွားနိုင်ဘူးဟင်ကြည်သာသူများတွေတော့ကုသကံကောင်းလိုက်ကြဝုံမြောက်ဝန်တာပေါ့လေ
1: က
0: ုသကံကောင်းတဲ့ဟာတွေကို့တဲ့သားတွေတော့ဝုံမြောက်လိုက်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဝုံမြောက်ဝန်တာငါတော့သူ့လိုမလိုနိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါလည်းငါတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကလူမဆိုတော်ထဲမှာသူ့ကသူပွင့်နေတယ်ပင်ကြီးတပည့်ရှိ
1: မ
0: ှန်ပါဟင်အဲ့ဒါကြီးအောက်ကသူ့ပါတော့ဟိုအပင်လုံးတန်းအပင်လုံးကြီးပေါ့
1: အ
0: ပေါ်ကျတော့အခက်သေးနဲ့အပွင့်နေနေနေမှာပေါ့
1: မှန်
0: ပါဟုတ်ကလားဟင
1: ်
0: အဲ့ဒါကြီးကိုပတ်ပတ်လဲကိုရှင်းလို့ရမှိုက်တယ
1: ်မှန်ပါ
0: ကျေတော့တော့ပေါင်းလိုက်ကြည့်ဖို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တူဆိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါတ
0: ော့အလေးကြပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: အဲဒါကြီးကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ရွှေပန်းကင်ကြီးများကင်တစ်ခဲတော့ပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တင်လုံးကြီးကိုကင်နေကြမှန်ပါဗျာ
1: ကင
0: ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိရာကိုလှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါအာယုံညွတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါနဖြစ်နေတူခဲ့ဘူးတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီစေတနာတစ်ခုကြောင့်တို့ဒီဝိပါဒီဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်ကစားပြီးဒီကောရမဘုရားသာသနာတွင်မှာကဘာပေါင်း90တကဘာလို့ဆိုပါတရား
1: အဲ့ဒ
0: ီ90တကဘာလုံးအပင်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒီဘဝနဲ့နာဘဝပဲသူရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာသင်ရဲ့ဆိုတော့သူမကြားခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီတခါလေးသူ့စေရနာလေးအစ်ရောက်နဲ့လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဆံပြည့်မျိုးစီကဒီမှာရဟန္တာလာဖြစ်တယ
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့ဒီရဲ့စေရနာလေးလေ
1: ဒီ
0: မှာမဲ့ရဲ့ဖူရဲ့မျိုးစီလာဖြစ်တာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါမို့တို့ဟိုစားရဲကြတော့သူ့ကိုဟိုသာသနာဝင်မှတ်တမ်းကြတော့ပုပ္ပါဒုက္ခမထီးလို့ပြီးခဲ့ပါဗျာမှန်ပါဟေးပုပ္ပါဒုက္ခဆိုတာပန်းပင်တယ
1: ်ပုပ္ပါဒုက္ခဆို
0: တာပန
1: ်း
0: ဒုက္ခဆိုတာတိတိပွင့်နေတဲ့ပန်းတပင်းကြီးကိုတခါအဲ့လိုလက်ကလေးနဲ့ခိုင်ပြီးတော့ဖယားရှင်ကိုသူ့စေနာပါပါလူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးကြောင့်ရလို့ပုပ္ပါဒုက္ခမထီးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတို့ဟိုဒီစေနာလေးပါတော့ကျုပ်ပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဟင်အဲတို့ဒီလို့တဲ့နေရာအဲ့လိုစေနာပါလားဟိ
1: မပါရပါဘူးဗျ
0: ာဟင်ခင်းကြီးတယောက်နေမှာပါဗျာခင်ဗျားကိုလို့ရမထုတ်ပါနဲ့စေနာတယောက်ပါမှာပါဟင်ဟင်အဲ့တော့ဖယားလက်ထက်ကအဲ့ဒါတရားနာခံနေကိုဟင်သူတို့ရဲ့နာမ်တတိဟိုတို့စီကိုဖျားရှင်စီကိုမရောက်အောင်ပန်းနေချာမှန
1: ်
0: ပါဟုတ်ကလားမှန်ပ
1: ါ
0: အဲပန်းအပြင်သူ့လက်ထက်တုန်းကတော့နတ်နတ်ဖြူတို့ကရမတ်တို့နေမှာပေါ့ကွယ်အဲဒီအမုံလေးတွေကိုလောပန်းွက်တဲ့တဲ့မင်းရှို
1: း
0: အဲဒါလေးတွေတောင်းကမနီမဝေ
1: းနင
0: ်းလုံးတော့လည်းပုံသွားမှာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါဗျာဟင်တက်တော်တင်ချဖျားကဲဆိုရုပ်ပွားဖြစ်တော်လည်းပဲမှန
1: ်ပါ
0: ဆက်ကူကြပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: တို့ဒီဟာကိုဟိုတက်ရှိတင်ချဖျားကဲတို့တို့စေတနာထားနိုင်ရင်တို့ရမှာရှိတယ်ပဲဖယားရှိတော့ကလည်းအတူတူပဲ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟင
1: ်
0: တွေ့တော့ပုံတော်ကိုကြည့်ပြီးဖယားတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့နေရာသိပိုးပါမယ်မှန်ပါအဲ
1: ့
0: တော့ပုံတော်ဒီတို့မြို့ဥပမာနဲ့ပြောရင်တော့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပဲ
1: မှ
0: န်ပါဟင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်လက်ပြီးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အာယုံပြုပြောသလားဟိုတစ်ဖက်ဟင်ကိုပြောလို့တဲ့ပိုင်ရှင်ကိုအာယုံပြုပြောသလား
1: ပြောတယ်ပိုင်ရှင်ပြောတာ
0: ပါဟုတ်ကလားဟဲ
1: ့
0: မှန်ပါအခုတို့ကြတော့ဟောဖယားကိုအာယုံပြုပြီးတော့လှူတာလားဒီရုပ်တူကြီးပဲတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကြည့်လို့ရတယ်။တယ်လ
1: ီဖုန်းနံပါတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ရုပ်တူကြီးကြည့်လို့ရပါဗျာ
0: ။ခမားအိမ်နေနေမှာပါဗျာ။သူမအိမ်တော့ဒီလိုဟုတ်မှာမဖြစ်ပါဘူး။ဒါ
1: တော့မသိပါဘူးဗျာသူမအိ
0: မ်။ဟင်။ဟုတ်ကလားဗျာ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဟင်အဲ့ဒါတော့တိပီသူပြီးသားတွေလုပ်ပုံလို့နေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့တော့ဒီအိမ်မှာဖခင်အကြောင်းဆောင်ထားတာကလည်းအဲ့ဒါတော့တိပီသူပြီးသား
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အင်းအများဆုံးကတော့ဝိတာခာ
1: ။မှန်
0: ပါဗျာ။အနာတွေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သူတို့ကဖခင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့တကားတွေ။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: အဲ့တော့ဝိတာခာကဖခင်ကြွလာရင်တရင်သုံးမှုသူရဲ့အိမ်ဦးမှာကြောင်းတော်တစ်ခုအိမ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ထားတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါရှင်မသာရိပုတ္တကိုတော်ကြီးလာလို့လက်ထိုင်ဝင်ရှင်ပြမှန်ပါဗျာ
1: ဖခ
0: င်ကလွှဲလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့အိမ်ကြွားလာရင်လည်းအဲ့လိုပန်းနေတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့အိမ်မိသားစုကညင်ကြည်တယ
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာခုနကတော့ဖခင်စီစီကိုကူမသိုးလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပန်းများနဲ့နာများနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတော့လုပ်ထားတာဒါမှမဟုတ် အခုခင်မှာဘုရားဘာသာမိဘသာမွေးတဲ့သားသမီးရဲ့အိမ်တိုင်းဖရာကျောင်းဆောင်လေးရှိကြတာ
1: ရှိကြပါ
0: လားအဲ့ဒါဝိဒါကထုံသမ်းလ
1: ား
0: အနာတွင်းလို့ထုံသမ်းလားမှန်ပါလ
1: ား
0: ဟုတ်ကလားမှန်ပါ
1: လား
0: အဲ့တော့တို့တရားနာတဲ့ခါကျတော့ဟောပန်းကြီးကချထားရတယ်မှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီကနေပြီးအမွေးရှိတဲ့ခုနကနာနာပြူကရမတ်တို့ဟူမီရှု
1: အဲ့
0: ဒါလေးနဲ့ထားရတယ
1: ်ဟင
0: ်အော်မိကြတော့ဟိုခုနကငါတော့ကွာတောက်နေရထုံးရတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: အနာနာကထုံးကိုရှိတဲ့တွေကထုံးတော့ဟိုခံနိုင်မလား
1: ခံနိုင်ပါဘူး
0: ဗျာဟေ့ကိုလူသဘောထားရမှာပေါ့ရုပ်ထုတင်မထားနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုမလည်းရုပ်ထုတင်မထားနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်တက်တော်တင်ရှားကဲထားရမယ
1: ်မှန်ပါအ
0: ဲဘယ်ရတက်တော်တင်ရှားအဲ့ဒီရှိတဲ့တွေကထုံးရဲသလားမှန်ပါအဲကပ်ပြီးတော့ထုံးရဲသလား
1: ထုံးရဲပ
0: ါဗျာဟင်
1: ထုံးရဲ
0: ပါအဲ့ဘယ်ရနာကပ်ပြီးတော့ထုံးရဲသလ
1: ား
0: ထုံးရဲပါဗျာထုံးရဲ
1: ပါဟ
0: င်အထုံးရဲဘူးဗျာဟင
1: ်
0: ရှိတဲ့တွေကထုံးရဲဘူး
1: အ
0: နာနာလည်းကံထုံရဘူ
1: း
0: အေးတို့ဒီစက်ကူချက်ပဲဖြစ်ပါစေ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာအေးယုတ်တူတော်ပဲဖြစ်ပါစေဖရာကဲတို့သဘောထားပြီအဲ့လိုယူသေးရတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါမှကာရဝမြောက်တော်ကိုယ်ကိုနီးမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ဟင
1: ်
0: အဲ့လိုလုပ်ကြတာဗျ
1: ာအဲ့
0: ဒါပြီးတော့ဟောတရားနာဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဖရာရှင်ကလည်းသူနဲ့တင်ရတင်ရဟောဗျာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟောပြီးတော့မှတနေ့တာတို့လုပ်တဲ့လုပ်တယ်တို့မှတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်လျှောက်ထားတာမှတ်တယ်မတော်ချီတော့ကြွလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ကြွလိုက်တဲ့ခါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဗျာခြားလိုက်တော့ဘယ်လိုဗျာထိသွားတော့ဘယ်နဲ့ဗျာရှောက
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ဘယ်လမ်းတော့ဘယ်လိုဗျာညာလမ်းတော့ဘယ်လိုဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါသွားတာရဲ့အကြောင်းလေမှန
1: ်ပ
0: ါအဲဒီလိုဆိုသမီးဘယ်လိုလေးအာယုံပြုတ်လိုက်ခွဲ့တာရေးသားဆိုဘယ်လိုအာယုံပြုတ်လိုက်အဲပြင်ပြလိုက်
1: တာပဲ
0: မှန်ပါညာနေကြလေမှန
1: ်
0: ပါအဲဒါလေးအာယုံပြုတ်ဒါလေးဒီလိုလုပ်ခဲ့
1: မှ
0: န်ပါတခါလေးတော့မြင်နာမှလိုက်တယ်ဗျာအဲအဆင်းရုပ်ကလေးကတိုက်တော့မျက်တောင်လေးဘယ်လိုဗျာဒီကနေ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ
1: ဟုတ်
0: လားအတန်လေးမှတ်တယ်ပုတ်ွက်တဲ့ဒီတိုင်းပေါ့
1: အနာ
0: လေးတခုရှူရင်းနဲ့မှတ်တယ်ပုတ်ွက်တဲ့ဒီတိုင်းပေါ့
1: ဝ
0: ါတဲ့နေရာမှတ်တယ်ပုတ်ွက်ဝါတဲ့ခါပဲလို့အန်လေးမှလိုက်တော့ဘယ်လိုအန်လေးကြံချလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဟုတ်လားဗျာ
1: မြူ
0: ချလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကိုစားတာကိုမှတ်ပြီဒါပဲပြန်လျှောက်တာ
1: မှန်ပါ
0: ဒါတရားသိခံတာပဲမှန်ပါ
1: ဟင်မ
0: ှန်ပ
1: ါ
0: ကိုလုတဲ့လုတယ်လေကိုဒီနေ့တာမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒါပြန်လျှောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုအာရုံပြုဘယ်လိုဆက်မှဒါဆိုကောင်းထိအာရုံမှနဲ့ဆက်ကျူလာ
1: ဒါ
0: ဆိုဝရိယလုတည်တဲ့နည်းနည်းလျှောက်လိုက
1: ်မှန်
0: ပါတူလိုက်အဲ့ဒါလေးခိုင်းတာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကအဲ့လိုလုပ်သွားတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီလိုနဲ့7နှစ်23နှစ်သားသမီးတို့တော်တာပါနေမှန
1: ်ပါ
0: ကဲတရားဘက်ကခက်သလားမ
1: ခက်ပါဘူးဗျာ
0: ကဲတို့ဘသူဘက်ကခက်တာလဲ
1: ဒီရဘက်ကခက်တ
0: ာဟုတ်ကလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဖိုးဘသူခက်တာမှန်ပ
1: ါ
0: အဖိုးဘသူခက်တာတော့
2: ကိုဘက်ကခက
0: ်တာဟိုစိတ်ကခက်တာနဲ့တူပါတယ်ဘော
2: မှ
0: န်ပါဟုတ်ကလားဘုမနိုင်တော့ဘောအဖိုးစိတ်ဖို့မနိုင်တော့ဘော
2: လေကျိုးစားမှာပ
0: ါဟုတ်ကလားဟင်အဖိုးကြီးရောသူသူသိထင်ရခရဟိုကြီးရတယ်သွားတာထင်တယ်မှန်ပါ
2: တယ်ဟင်
0: သိထင်ရသွ
2: ားတာ
0: သူထင်ရသွားတာဟင်သူလို့ချင်တာကြပဲလို့ခရီးက
2: သူလို့ချ
0: င်တာပါပဲအဲ့တော့အဖိုးကြီးလေးနဲ့ဖိုးနဲ့ဖဲနဲ့လို့တူတူပဲလား
2: တူတူဖြစ်ရူတာ
0: ဘယ်လိုမတူတာတော့အဖိုးစိတ်ကလည်းလိုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဖိုးစိတ်မှမနိုင်တာစ
2: ိတ်ကတော့အဲ့လိုတူတူပါပဲ
0: ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟင
2: ်စိတ
0: ်ကတော့ဟင်အမီးလေးလည်းသူသိထင်တာလျှောက်လို့တာထင်တယ်မှန်ပ
2: ါတ
0: ယ်သူစိတ်သူနိုင်လားမန
2: ိုင်ပါဘူး
0: အဖိုးရောသိခိုင်းတာလုံနာတယ်နဲ့
2: နိုင
0: ်လားမှန
2: ်ပါရဲ့မလိုက်ပါဘူး
0: နိုင်ရင်အဖို့ပဲတော့မြင်းနဲ့ဖို့ကျွဲသူလား
2: မဲသူကြနေပါ
0: ဟုတ်ကဲ့လားမြီးကတောင်နေနေကြီးမလားလို့ဟင်ဟင်မြီးကတောင်နေနေကြီးမလားလို့
2: ကြီးမယ်ဆိုကြီးစရာသား
0: ဟုတ်ကလားဗျာမှန
2: ်
0: ပါဗျာဟင
2: ်
0: ကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့မနိုင်ရမှာတော့ဗျာအဲအဲ့ဒါတို့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်လုတဲ့လူကလေးတွေမှတ်သွားတာပါပဲဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့တို့လည်းဒီကိုလုတဲ့လူကလေးနောက်ကနေပြီးအစွဲသိကတိစွဲသိကဒါကြက်ဆိုရင်လည်းလိုက်မှမသိကမှန်ပ
1: ါ
0: ဒါဝက်ဆိုလည်းလိုက်မင်းတို့လည်းငါမယုံဘယ်လိုဝက်တော့မင်းတို့လည်းငါမယုံကြက်ဆိုလည်းငါမယုံမှန
1: ်ပါ
0: ဟုတ်ကလားဟဲ့
1: အဲ့
0: ဒါတို့လိုက်မှတာပဲ
1: အ
0: ဲ့ဒါတရားတွေပဲမှန်ပါဟင
1: ်
0: အဲ့တော့တို့ဘက်ကခက်နေတာကတရားကိုတရားမှမသိတာမှန
1: ်ပါအ
0: ဲ့ဒါတို့ခက်နေကြတာထင်တယ်
1: မှန်ပါ
0: ပြီးတော့တရားရဲ့တန်ဖိုးကိုသမင်းတစ်လုံးလောက်တော့မလိုက်နိုင်လားအဲ့ဒါတို့ခက်နေတာဒီဒီအခက်ကလေးနှစ်ခုကိုတို့ဖြည့်ချင်းလိုက်လို့ရှိရင်တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဒီလိုလုပ်ရင်တို့လည်းရမှာပေါ့အ
1: မှန်
0: တို့အတွက်ဒီသာသနာထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအ
1: မ
0: ှန်ပါဟင်
1: အမှန်ဒ
0: ီသာသနာဘာလို့ထားခဲ့တယ်လို့တို့အတွက်ထားခဲ့တာအမှန်ဟင်တို့ဘုထားခဲ့တာတို့လုပ်တို့ရမှာပဲ
2: အမှန်
0: ဟုတ်ကလားပဲအမှန်ဟင်အဲ့တော့ဖရာရှင်လက်ထက်တုန်းကမနဲ့မှာဖွန်းညနေမှာဖီမီပန်းနေကြီးချာအဲ့ဒါဖရာဝတိလုတ်လုတ်ပြီးဂျာနယ်ချင်းအမှတ်ကလေးနဲ့တော့ကိစ္စလုပ်တာ
1: အ
0: မအဲ့ဒါလိုက်ပြီးတို့လည်းမနဲ့မဆွမ်းတင်နေအမ
1: အမဟ
0: င
1: ်အမအ
0: ဲ့ဒါဆွမ်းကြတော့ဟောဖရာကတ်တော့ဘယ်လောက်ကြီးတော့ပခံဆွမ်းပခံလား
1: လေးလေးလေးပါဗျာ
0: ဖရာလက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒါလေးနဲ့သွားကန်ရဲမလား
1: အကန်ရဲပါဗျာ
0: ခုတော့ဘာပြောလို့
1: ခုတော့ ဘာ
0: လို့အာရုံ
1: မပြု
0: ရကြသေးလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ
1: မှန်ပါဗျာဟင်တကံလေး
0: ရသေးသေးလေးပါဟင်တို့မိကစားတဲ့ခွက်နဲ့ဖျားစားတဲ့ခွက်ဖျားကကြီးတော့
1: မိကစားတဲ့ခွက်ကကြီးပါတယ်
0: ခင်ဗျာဟုတ်ပါမလား
1: ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ
0: ာတန်းတို့ဘာလို့ဖျားကိုမိတော့တော့မကြည်ညိုသေးဘူး
1: မကြည်ညိုသေးပါဘူ
0: းဖျားနဲ့မိဘသူ့ဘိုးကြည်ညိုလို့
1: မိဘကြည်ညိုနေရတာ
0: ပါဟုတ်ဟုတ်မေးလို့မရတော့
2: ကြည်ညိုရကြတာပါခင်ဗျာ
0: ဟင်တိုင်းရင်ဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာလားမိဘသာလား
2: မိဘ
0: သာပြောပြဘူးကမိဘသာလည်းပြောကုန်ပြီဖို့တော့ဟင်ဒါပြေဖို့တို့ပါတော့တကောင်စင်းစစ်တော့လာလိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုယ်ဒီဘာသာဘာတော့ဆိုရင်ဘုရားတို့ပြောမိ
1: ဘသာ
0: ခုပါမလို့ဟင်ဟုတ်တယ်ပါလားပြော
2: ရမှာပါ
0: ခင်ဗျာဟုတ်ပါဖို့လိမ့်ရမည်ကိုယ်ကတော့မိအမိခံလို့ပူတော့ပါလားဟင်ဟင်ဟင်တို့သတိဖြစ်နေတယ်ကွယ်မှန
1: ်ပ
0: ါဟင်တို့တတိဖြစ်နေတယ်တတိနဲ့မလို့ပါဘူးတက်တော့တရားဖရားကဲဆိုအာယုပြုလို့
1: မှန်ပါ
0: တို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆုံးကားလို့ရှိရင်သူတို့သားတဲ့တိုင်ကတာကပ်ပြီးတို့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလကိုအာယုပြုပြီးစားရပါတယ
1: ်မှ
0: န်ပါနတ်တိမုံတော်စားရသေးတာဘာလို့ဆုံးတော့ကိုယ်မစားရရမှာတော့ဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဟင
1: ်မှ
0: န်ပါအဲ့တို့တို့ဟိုတော့မှနေတဲ့တန်ခါတွေဒါနဲ့ပဲဟိုဆုံးတော့ကတာပဲဒါနဲ့ပဲစားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား
1: မှ
0: န်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နတ်ဒီမုံစားရတယ်ဘုရားသွန်းတော်ကသူမှစားရင်ညာဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့တို့ဟိုတကယ်လို့ကိုကသီလဆောက်တည်ထားတာမရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီဘုရားသွန်းတော်ကချင်းတို့တော်တော်ကြီးချမ်းလဲချင်းအဲ့ဒီဝေယဝိသကိုလုတ်တဲ့ဝေယဝိသဂုံကိုအာယုံပြုပြီးစားရတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာဒါဘုရားသွန်းတော်ကကိုစားအန်တရပူတောင်ကင်းပါသေးဗျာ
1: မှန
0: ်ပါဗျာဟင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့လွန့်တစ်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပါပြစ်စရာလိုသေးတော့
1: မလိုပါဘူး
0: ဟုတ်ကလားဟဲ
1: ့မှန်ပါဗျာ
0: အေးအဲ့တော့ဘုရားတို့သတိလေးမလုပ်ပါနဲ့ပါလို့လို့အားကြောသ
3: ာဓုသာဓုသာဓု
4: ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ယခုနားဆင်ရမယ့် MP3 ဟာအမရပူရမြို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နယုံဆရာတော်အရှင်စနကဘိဝင်သားရဲ့အမှတ်36ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဆေလမြတ်ဗုဒ္ဓကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနောက်ဆုံးဆေလမြတ်ဗုဒ္ဓအတန်းထွက်ကျမ်းစာကိုအမရပူရမြို့မဟာကန္နယုံနာယကချုပ်ဆရာတော်နဲ့နာယကဆရာတော်များရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးခင်းတဲ့အညီဦးအောင်ကိုကိုမြင့်ကစီစဉ်၍မြမအတန်းဝန်ဟောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ဦးကျော်ရှင်ဒေါ်ထီထီဒေသန်ရှင်မေယူမော်တို့နဲ့အတူအတန်းဖန်းအင်ဂျင်နီယာဦးအောင်ထီတို့ကခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းအတန်းသွင်းယူကြတာဖြစ်ပါလေအတန်သွင်းယူရမှာပါဠိစာသားများအဖြတ်အတောက်အတန်ထွက်မှားယွင်းမှုများရှိပါကအတန်ရှင်များ၏အားနည်းချွေယွင်းချက်သာဖြစ်လို့အမားကူမြင်အမှန်ပြင်၍တက်ဝင်မြတ်တာဂရုဏာဖြင့်ကောင်းစွာနာတော်တာဆင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းလေးစားစွာပန်ချာအပ်ပါရဲ့ရှင
5: ်မန္လာမင်းတို့လာ၍ရှိခိုးကြခြင်းမြတ်စွာဘုရား၏အလိုတော်ဖြင့်အရှင်အာနန္ဒာသည်ကောသင်နာယုံမြို့တွင်သို့ဝင်၍စည်းဝေးနေကြသောမန္လာမင်းတို့အားပြောပြသည်မှာဝါသစ်ထတို့ထိုမင်းများကိုအနွယ်အားဖြင့်ခေါ်သည်ဤညဤနောက်ဆုံးအချိန်၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြိဋိဘံစံတော်မူလိမ့်မည်ပြိဋိဘံစံတော်မူပြီးကမှငါတို့မသိလိုက်ရနောက်ဆုံးအချိန်၌ငါတို့မဖူးလိုက်ရဟုနောင်တမရကြနှင့်ဤသို့ပြောသောအခါမန္လာမင်းတို့သည်၎င်းမန္လာမင်းသားတို့သည်၎င်းမိဖုရားတို့သည်၎င်းချွေးမတို့သည်၎င်းအလွန်စိတ်မချမ်းမသာဖြင့်ဇပင်တို့ကိုဖြန့်၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အလွန်လျင်မြန်စွာပြိဋိဘံစံတော်မူတော်မူဤလောက၌ဉာဏ်မျက်လုံးတော်ကြီးအလွန်လျင်မြန်စွာကွယ်တော်မူဤတို့ပြောကားပြောကားမိတမ်းကြကုန်၏တချို့ကလက်ယုံနှစ်ဖက်ကိုမြှောက်၍မြှောက်၍ငိုကြွေးမိတမ်းကြကုန်၏အလယ်၌ပြတ်၍ကြတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီး၌လဲကြကုန်၏လူကြလှိမ့်ကြကုန်၏ဤသို့ငိုကြွေးမြေတန်းရင်အင်ဂျင်ဥယျံသို့လာ၍အရှင်အာနန္ဒအထံသို့ချင်းကပ်ကြလေသည
4: ်ရှခိုးစီဘုံအစီအစဉ်အရှင်အာနန္ဒသည်မာလာမင်းပရိသတ်ကြီးကိုကြည့်၍စဉ်းစားမိသည်မှာဤမာလာမင်းတို့ကိုတယောက်စီတယောက်စီရှခိုးစီရလျင်မြင့်သာကုန်သွားမည်ရှခိုး၍ပြီးမည်မဟုတ်ထို့ကြောင့် ဤမာလာမင်းတို့ကိုအမျိုးအစဉ်အားဖြင့်ထားပြီးလျင်အမျိုးနံမည်အားဖြင့်ရှောက်၍ရှခိုးစေရပါမူကားကောင်းလေစွာဟုအကြံဖြစ်ပြီးထိုအကြံအတိုင်းရှခိုးစေသည်မှာမြတ်စွာဘုရားမြည်သည့်အမျိုးမြည်ရှိသောမာလာမင်းသည်တားတော်သမီးတော်ဂျင်ယာတော်နှင့်တကွပရိသတ်နှင့်တကွအမတ်များနှင့်တကွဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ခြေတော်တို့ကိုဥကောင်းဖြင့်ရှခိုးပါပြီဘုရားဤသို့သူအမျိုးနှင့်သူနံမြည်တက်၍တစ်ခုစီတစ်ခုစီအနည်းသို့ဝင်းငါဝင်းငါရှခိုးစီသောကြောင့်ညစ်ဥယံအတွင်းမှပင်ရှခိုးခြင်းကိစ္စကိုပြီးစီလီသည
5: ်သူပရပရပိုက်ဝတ္ထုသူပဒအကြံဖြစ်ခြင်းသူပဒပရပိုက်သည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးရ၌ယဟန်ဂောရမပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မြီဟုကြားရ၏ထိုအခါသူပ္ပဒအကြံဖြစ်သည်မှာငါမှာရှေးဟောင်းနှောင်းပြက်ကိုပြောဆိုလေရှိကြသောသက်ကြီးဝါကြီးဆရာကြီးတို့အထံမှကြားရဘူးသောအကြောင်းတစ်ခုရှိ၏ထိုအကြောင်းကလောက၌အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံသောဖျားရှင်ဆိုရာတရားတစ်ခါမှပွင့်တော်မူလာတတ်၏ဟူသောအကြောင်းဖြစ်၏ထိုဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံသောယဟန်ဂောရမသည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးရန်၌ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူလိမ့်မည်ငါမှလည်းယုံမားတန်တရားဖြစ်နေသောအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိ၏ထိုယုံမားတန်တရားကိုယဟန်ဂောရမသည်ရှင်းသွားအောင်တရားဟောနိုင်၏ဟုငါယုံကြည်သည်ဤသို့အကြံဖြစ
4: ်၏သုဘာဒနှင့်အရှင်အာနန္ဒာသုဘာဒသည်ထိုယုံမားတန်တရားကိုပယ်ဖြောက်လို၍အင်ဂျင်ဥယျံသို့လာပေးလျင်အရှင်အာနန္ဒာအထံ၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုဖူးမြင်ခွင့်ရဖို့ရန်ခွင့်တောင်းလေသည်ထိုအခါအရှင်အာနန္ဒာစဉ်းစားမိသည်မှာဤပရဝိတ်တို့သည်မိမိအယူကိုယ်သာဆွဲဆွဲလန်းလန်းယူတတ်ကြ၏ထိုအယူကိုယ်စွန့်စီဖို့ရန်များစွာသောစကားကိုပြောတော်မူရလျင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမှာကိုတော်ဤပင်ပန်းခြင်းနှုတ်တော်ဤပင်ပန်းခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဤသို့စဉ်းစားမိ၍ငါရှင်သူပဒဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုမငြင်းစေပါနှင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ပင်မန်းတော်မူနေပါသည်ဤသို့ခွင့်မပြုသောအခါဤယဟန်သည်ငါကိုခွင့်မပြုသို့သောအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့အလိုကိုလိုက်ထိုက်၏ဟုကြံ၍နှစ်ကြိမ်မြောက်ခွင့်တောင်းပြန်လေအရှင်အာနန္ဒာသည်ခွင့်မပြုသုံးကြိမ်မြောက်ခွင့်တောင်းပြန်လေအရှင်အာနန္ဒာသည်ခွင့်မပြုခြင်း
5: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာခွင့်ပြုတော်မူခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်သူပ္ပဒနှင့်အရှင်အာနန္ဒာ၏အပြန်လှန်စကားပြောတံကိုကြားတော်မူသောအခါအာနန္ဒာသူပ္ပဒကိုမတားပါနှင့်သူပ္ပဒသည်ငါဖျားကိုဖူးမြင်ခွင့်ရပါစေသူမေးအပ်သောပြဿနာသည်သိလိုသောကြောင့်သာဖြစ်၏ညှင်းဆဲလိုသောကြောင့်မဟုတ်ပါငါဖျားဖြေတော်မူရလျင်လင်းမြန်စွာသိနိုင်ပါလိမ့်မည်ဤသို့မိန်တော်မူသောအခါအရှင်အာနန္ဒာကဝင်ဝင်ပြည့်၍မြတ်စွာဘုရားအထံတော်သို့ရောက်လာပြီးလျင်ဝမ်းမြောက်စကားလျှောက်ပြီးမှအနီးအပား၌ထိုင်နေသည
4: ်ပြတ္တနာမင်းလျှောက်ခြင်းအရှင်ဂေါရမဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်၏နာမည်ကိုဖော်ပြ၍သူတို့အားလုံးသည်မိမိတို့ဝန်ခံသည့်အတိုင်းသိကြပါကုန်သလားသူတို့အားလုံးသည်မိမိတို့ဝန်ခံသည့်အတိုင်းမသိကြပါကုန်သလားသောမဟုတ်တချို့ဆရာကြီးတို့ကသိ၍တချို့ဆရာကြီးတို့ကမသိကြပါသလိုဤသို့လျှောက်သောအခါသူပဒသူများ၏အကြောင်းကိုဖြေနေဖို့ရန်အချိန်မရှိတော့တင့်အားတရားကိုသာဟောမည်ထိုတရားကိုကောင်းစွာနာယူလောဟုမိန့်တော်မူ၍ဟောတော်မူသည်မှာ
5: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အဖြေတရားသူပဒအကျဉ်းသာသနာ၌အရိယာဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမရှိထိုသာသနာ၌ပထမဒံသောတာပန်ယဟန်ကိုလည်းမရနိုင်ဒုတိယဒံသကရာဂံယဟန်ကိုလည်းမရနိုင်တတိယဒံအနာဂံယဟန်ကိုလည်းမရနိုင်သရုတ်ထဒံယဟန္တာယဟန်ကိုလည်းမရနိုင်အကျဉ်းသာသနာ၌အရိယာအဖြစ်ကိုပြုနိုင်သောမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိ၏ထိုသာသနာ၌သာသောတာပန်သကရာဂံအနာဂံယဟန္တာဟုသောပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုရနိုင်သည်သူပ္ပဒာဤငါဖျားဤသာသနာတော်၌အရိယာအဖြစ်ကိုပြုနိုင်သောမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိ၍ယဟန်၄မျိုးကိုရနိုင်တွေ့နိုင်သည် ိဋ္ဌိတို့ဟောပြအပ်သောတရားတို့သည်မဂ္ဂင်၈ပါးအရိယာအဖြစ်ကိုပြည့်တတ်သောတရားများမရှိသောကြောင့်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိနိုင်သောယဟန်၄မျိုးတို့မှကင်းကြစိတ်သုံးကြကုန်၏သူပန္တာဤငါဖျားဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုအမည်ခံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်

0: ချက်ဖြင့်အလွန်နှစ်သက်လေရကားမြတ်စွာဘုရားအလွန်နှစ်သက်ပွဲကောင်းပါပေသည်မှောက်နေသောအိုးကိုလှမ်းပြတကယ်သို့၎င်းဖုံးအပ်သောဝတ္ထုကိုဖွင့်ပြတကယ်သို့၎င်းလမ်းမနေသူကိုလမ်းမှန်ပြောပြတကယ်သို့၎င်းအမောင်ခန်း၌စင်မီထွန်းပြတကယ်သို့၎င်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ပရိယေအမျိုးမျိုးဖြင့်တရားတော်ကိုထင်ရှားအောင်ဟောပြပါပေသည်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားကို၎င်းမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကို၎င်းအရိယာတန်ဃာတော်တို့ကို၎င်းကိုးကွယ်ရာဟု၍စီးကပ်ပါ၏ဘုရားတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ကိုရလိုပါသည်ဟုလျှောက်လေသည
1: ်သုဘဒ္ဒယဟန်နာဖြစ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရား၏အမိန့်တော်အရအရှင်အနန္ဒာသည်သုဘဒ္ဒကိုတင့်တော်ရာအရတ်တို့ခေါ်ဆောင်၍ရေဘူးထဲမှရေဖြင့်ဥကောင်းကိုဆွတ်ပြီးလျင်တပြင်းစကကမ္မထမ်းကိုပြောပြ၍ဆန့်ချလေသည်ထို့နောက်သင်္ကန်းဝတ်၍တရဏဂုံပေးပြီးလျင်မြတ်စွာဘုရားအထံတော်သို့ခေါ်ခဲ့လေသည်ရသော်ဘုရားသည်ယဟန်ဖြစ်စီ၍ကမ္မထံပေးတော်မူ၏သုဘဒ္ဒသည်ဥယျာဉ်၏အစွန်အဖျား၌ဇင်းကြံတော်လျက်ကြိုးစားလျာပရိသမ္မာညာနှင့်တကားယဟန်နာအဖြစ်သို့ရောက်၍ရသော်ဘုရား၏မျက်မှောက်တော်ဝယ်နောက်ဆုံးယဟန်နာတာဝကဖြစ်ရပေသည
0: ်နောက်ဆုံးမှသုဘဒ္ဒကြွရခြင်းရှေးကလေသမားဖြစ်ကြသောညီနောင်နှစ်ယောက်တို့တွင်အကိုကြီးသည်သူ၏ဆံရလဲမှနုရီခဲချိန်ကစ၍ជីအတွင်းသို့စပါးကိုတွင်းသည့်တိုင်အောင်အူအဖျားကိုယူ၍နုရီခဲချိန်ဝယ်နုရီကိုထုတ်၍ထောပတ်စီဦးတို့နှင့်ရောဆက်ပေးလျင်ပထမလှူ၏မုတ်ဆန်းလှုပ်၍ဖြစ်ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူပြီးလျင်မုတ်ဆန်းလှုပ်၍လှူ၏ရိတ်ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူပြီးလျင်လှူ၏ရိတ်၍အထုံးဖွဲ့ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ကောင်းနေတလင်း၌နေဖို့ရန်အချိန်ဝယ်အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ကောင်းနေတလင်း၌ဖြစ်သောစပားတို့ကိုအူအဖျားယူ၍လှူ၏စပယ်ကြီးကိုရောင်းတို့သွင်းသောအခါဝယ်အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ဤသို့အူအဖျားကိုယူ၍လှူခဲ့သောကောင်းမှုကြောင့်အကိုကြီးဖြစ်သူသည်တပတ်ဆက်ကြာတရားဟောတော်မူရာပထမတရားပွဲမှာပင်အညာတိကွန်တင်ညထေအဖြစ်ဖြင့်တရားသူကိုရခဲ့သည်ထိုခါတုန်းကညီဖြစ်တော်သူမှာအားလုံးပြီးမှတကြိမ်သာလှူ၏ထို့ကြောင့်ညီဖြစ်ခဲ့သောသုဘဒ္ဒပရပိုက်သည်နောက်ဆုံးအချိန်ကြာမှတရားသူရလေသည်မှတ်ချက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ကိုဋ္ဌိနာယုံမြို့၌ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရခြင်း၏အကြောင်းသုံးပါးတွင်မဟာသုတ္တနသကဝတ္တိတုတ်ကိုဟောတော်မူလိုခြင်းသူဘာသာကိုနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်စေတော်မူလိုခြင်းဟူသောအကြောင်းနှပါပြည့်စုံပြီ
1: ။ဗုဒ္ဓကိုစားတရားတော်များအာနန္ဒာငါဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်မူပြီးသောအခါတရားစကားတော်ဤဆရာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်ကွယ်လွန်တော်မူပြီ။ငါတို့မှာဆရာမရှိတော့ဤသို့မမှတ်ထင်ကြလင်အာနန္ဒာငါဘုရားသည်တုတ်အဘိဓမ္မာဟောတော်မူအပ်ထားတော်မူအပ်ပြီဝိနုကိုလည်းဟောတော်မူအပ်ထားတော်မူအပ်ပြီထိုတုတ်အဘိဓမ္မာဝိနည်းသည်ငါဖျားကွယ်လွန်သောအခါသင်တို့ဤဆရာဖြစ်ရလိမ့်မည်ယခုခါငါဖျားတပါးတည်းသာဟောတော်မူရ၏ငါဖျားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးသောအခါထို8400သောဓမ္မခန္ဓာတရားတော်တို့ကအသင်တို့ကိုဆုံးမရကြလိမ့်မည်
0: နောက်အခါခေါ်ကြပုံအာနန္ဒာယခုအခါ၌ယဟန်တို့သည်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေအချင်းချင်းအာဟုတော်ဟုခေါ်ကြကုန်၏ငါဖျားကွယ်လွန်သောအခါကြီးသောယဟန်ကငယ်သောယဟန်ကိုငယ်နှံမြေအတိုင်းလဲခေါ်နိုင်၏မျိုးရိုးအနွယ်အားဖြင့်လဲခေါ်နိုင်၏အာဟုတော်ငါရှင်ဟုလဲခေါ်နိုင်၏ငယ်သောယဟန်ကကြီးသောယဟန်ကိုပန်းဒီအရှင်ဖျားဟုလဲခေါ်နိုင်၏အာရတမသက်တော်ရှိအရှင်ဟုလဲခေါ်နိုင်၏
1: တက္ကဘုအချို့ကိုနှုတ်လိုလျင်နှုတ်နိုင်ပုံအာနန္ဒာငါဖျားကွယ်လွန်သောအခါခௌဒာနုခௌဒကငဲကုံတာ၍ငဲကုံသောတိတ်ခါဘုတို့ကိုနှုတ်လိုလျင်နှုတ်နိုင်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ဤစကားတော်၌နှုတ်လိုလျင်ဟူသောစကား ငယ်ကုံသာ၍ငယ်ကုံသောတိခ္ခာဘုဟုသောစကားသည်စဉ်းစားเสียကောင်း၏ထိုစကားတော်အရနှုတ်ချင်းကိုအလိုရှိ၍ပယ်နှုတ်ခဲ့သောဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကစိတ်မပါဘဲကြင့်ရသည့်အဖြစ်မျိုးရောက်၏ထို့အပြင်ခௌဒန္ဓုခௌရကတိခ္ခာဘုတို့တွင်ရွာတွင်း၌စက်ခုံတရေမချဘဲသွာလာနေထိုင်ခြင်းသင်္ကန်းမယုံဘဲသွာလာနေထိုင်ခြင်းရွာတွင်း၌ကျဲစွာရဲမောခြင်းအတန်းကျဲကျဲစကားပြောခြင်းသင်္ကန်းတို့ကိုမြှောက်ပိန်၍သွားခြင်းရွာတွင်ရွာပြင်ကျင်ငယ်စွန့်ရာ၌မတ်တပ်ရ၍စွန့်ခြင်းပွဲကြည့်ခြင်းသခြင်းဆိုခြင်းစသဖြင့်လူကြီးလူကောင်းတို့သောမှမလုံဝညာသောအလုံများကိုလုံခွင့်ရကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်နှုတ်လိုလျင်ဟူသောစကားကိုထဲ့၍သုံးစွဲတော်မူသည်မနှုတ်လိုလျင်မနှုတ်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူလိုသည်
0: အရှင်မဟာကတ္တပမနှုတ်ဖို့မိန့်တော်မူခြင်းထို့ကြောင့်ပင်တန်ဃာပရိသတ်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သောအရှင်မဟာကတ္တပသည်ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပြီးနောက်တန်ဃာများ၏အလယ်၌မိန့်တော်မူသည်မှာငါရှင်တို့များစွာသောတိခ္ခာဘုဒ္ဓကိုလူတို့သည်သိကြကုန်၏ဤအမှုသည်ယဟန်တို့အားအဲ့ဤအမှုကယဟန်တော်များအားမအပ်မပြုတ်အားဟုလူအများသိနေကြ၏ငါတို့သည်ငယ်ကုံတာ၍ငယ်ကုံသောသိခာပုတ်တို့ကိုပယ်နှုတ်ကြလျင်ယဟန်ဂေါရမသည်အလောင်းတော်ကိုမိတချူရာကာလတန်ယုံမိကိုမတိတ်မီသာသူ့တာဝကတို့အားသိခာပုတ်ကိုပြည့်ညတ်ထားသည်သူဤတပည့်တို့ကလည်းသူတို့ဆရာရှိတုန်းကသိခာပုတ်၌ကျင့်ကြသည်သူတို့ဆရာမရှိသောအခါသိခာဘုံ၌မကျင့်ကြတော့ဟုပြောเสียဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်တန်ဃာတော်သည်မြတ်စွာဘုရားမပြည့်ညတ်အပ်သေးသောသိခာပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်မပြည့်ညတ်ဖဲပြည့်ညတ်အပ်ပြီးသောသိခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမနှုတ်ဖဲကျင့်ကြဖို့ရန်သဘောတူကြပါလောဟုမိန့်တော်မူသည
1: ်အရှင်သန္တအားမြမတံပေးဖို့မိန့်တော်မူခြင်းမြတ်စွာဘုရား၏ငယ်ကျွန်းဖြစ်သောအရှင်သန္တသည်ဘုရားရှင်ကိုချစ်ခင်သောကြောင့်တတော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါ၌တရားဓုမရရှာယဟန်တန်ဃာတော်များကိုလည်းရိုသေလေးစားခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူသောအခါဆန္ဒကိုမြမတံမြတ်သောတံပင်းနည်းဖြင့်တံပေးရကြဟုမိန့်တော်မူ၏မြမတံဟူသည်အရှင်ဆန္ဒကဘာပြောပြောယဟန်တို့ကပြန်မပြောရမဆုံးမရမတွန်တင်ရသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါစေကယုမဆိုင်ပဲထားရသောတံဖြစ်သည်အမှန်အဖျင်ယဟန်တန်ဃာကသူ့ကိုအဖက်မလုတော့ပဲပယ်ထားသောတံပင်သည်ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံ၍တန်ဃာစည်းဝေးသောနေရာ၌ထိုးအရှင်ဆန္ဒမရှိချေအရှင်ဆန္ဒကကြာနာသောကြောင့်အရှင်အာနန္ဒာသည်ယဟန်900နှင့်အတူသူ၏နေရာကောတံမီပြီးဂောတိတာယုံကျောင်းတိုက်သို့လှေဖြင့်ကြွတော်မူ၍မြမတံပေးကြောင်းကိုပြောသောအခါယဟန်တန်ဃာတော်များကတပည့်တော်ကိုမဆုံးမတော့ဘူးဆိုလျင်တပည့်တော်ကိုတတ်လိုက်တာပါပဲဖေဟာဟုပြော၍ထိုနေရာ၌ပင်မူးမိုက်၍လဲကြလေသည်ထို့နောက်တရားအထုတ်လျာမကြခင်ယဟန်နာဖြစ်လေသည်အရှင်သန္ဒသည်အရဟတ္တဘုသို့ရောက်ပြီးနောက်အရှင်အာနန္ဒအထံသို့လာ၍အရှင်ဖေဟာအာနန္ဒတပည့်တော်ဤမြမတံကိုငြိမ့်စေပါလောဟုလျှောက်ထား၏ထို့အခါအရှင်အာနန္ဒသည်အရဟတဘုရောမျက်မှောက်ပြုသည့်နေကစ၍အရှင်ဤမြမတံသည်အလိုလိုငြိမ်းပါပြီဟုမိန့်တော်မူသည
0: ်တန်တရာရှိလျင်မေးလိုက်ကြဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ယဟန်တို့ကိုမိန့်တော်မူသည်မှာဘိက္ခုတို့တစုံတစ်ယောက်သောယဟန်မှာဖျား၌ဖြစ်စေတရား၌ဖြစ်စေအရိယာတန်ဃာ၌ဖြစ်စေမတရား၌ဖြစ်စေအကျင့်တရား၌ဖြစ်စေယုံမားတန်တရာရှိနေလျင်မေးလိုက်ကြနောက်အခါမှမြတ်စွာဘုရားမျက်မှောက်တော်၌မိမိယုံမှားခြင်းကိုမမေးလိုက်မီဟုနှလုံးမသားမယာမဖြစ်ရကြနှင့်ဤသို့မိန့်တော်မူသောအခါယဟန်အားလုံးပင်စိတ်ဆိတ်နေကြသည်နှစ်ကြိမ်မြောက်လဲမေးဖို့ရန်တိုက်တွန်းတော်မူ၏ယဟန်အားလုံးစိတ်ဆိတ်နေကြသည်သုံးကြိမ်မြောက်လဲမေးဖို့ရန်တိုက်တွန်းတော်မူ၏ယဟန်အားလုံးပင်စိတ်ဆိတ်နေကြသည်မေးစီတော်မူခြင်းဘိက္ခုတို့ငါဖျားကိုယူသေးခြင်းကြောင့်မမီးလူကြလျင် တရင်သုံးပေါ်တပားကိုမိမိကိုစားမေးပါစေ။ဤသို့မိန့်တော်မူတော်လဲမည်သူမျှမမေးကြ။အားလုံးစိတ်စိတ်နေကြသည်
1: ။အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ပုံအားလုံးစိတ်စိတ်နေရအခါ၌အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ထားသည်မှာမြတ်စွာဘုရားအံ့ဩစရာကောင်းပါပေသည်။မဖြစ်စဖူးထူးဆန်းပါပေသည်။တပည့်တော်သည်ဤဘိက္ခုတန်ဃာတွင်တပားတလေးမျှဘုရားစသည့်အပေါ်၌ယုံမှတန်လျာမရှိဟုယုံကြည်ပါသည်ဤသို့လျှောက်သောအခါမိန့်တော်မူသည်မှာအာနန္ဒာဤယဟန်အပေါင်းတွင်တပားတလီမျှဖျားစသည်တို့ဤအပေါ်၌ယုံမှတန်လျာမရှိဟုအမှန်တန်သိသောညံဒီပင်ငါဖျားမှဖြစ်ပြီဘာကြောင့်နည်းအနည်းပါး၌ရှိကြသောဤယဟန်900တို့တွင်အောက်တန်းအကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မှာသောတာပန်ဖြစ်၏သောတာပန်မှန်လျင်ဖျားစသည်တို့အပေါ်၌ကိုယ်တန်သိနေသောကြောင့်ယုံမှတန်လျာမဖြစ်တော့ဤသို့မိန့်တော်မူပါသည
0: ်ကျိန်းဆက်တော်မမူရဗုဒ္ဓမြတ်စွာသွေးဝမ်းတော်လာပြီးရအခါမှစ၍ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူသည့်တိုင်အောင်အချိန်အတွင်း၌အလွန်ပင်ပန်းစွာကြွလာတော်မူပါလျက်ကုသိနာယုံမြို့သို့ရောက်သောအခါညဉ့်ဦးရန်၌မာလာမင်းတို့အားတရားဟောတော်မူရ၏တန်ခေါင်ရန်၌သုဘဒပရဝိုက်ကိုကျွတ်တန်းဝင်စေတော်မူရ၏မိုးတောက်ရန်၌ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုဩဝါဒပေးတော်မူရ၏ဤသို့အားတော်လွန်စွာနေပါလျက်အဖက်ဖက်ကမလစ်လန့်ရအောင်ဆောင်တော်မူရသောကြောင့်အနည်းငယ်မျှကျိန်းဆက်တော်မူခွင့်မရပ
1: ါနောက်ဆုံးစကားတော်ယခုခါ၌ကဆုံလပြင်ညာ၏အာယုံမတက်မီနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကံဤဝယ်45ဝါကာလပတ်လုံးဆုံးမတော်မူအပ်သောဩဝါဒတော်များကိုအပ္ပမဒိနတတိဟုသောစကားတစ်လုံးတည်း၌တွင်၍နောက်ဆုံးဩဝါဒကိုအောက်ပါအတိုင်းမိန့်တော်မူပါသည်ဟန္ဒဒါနိဘိက္ခဝေအာမန္ဒယာမိဝောဝရဓမ္မသင်္ခါရာအပ္ပမဒိနသံပါတိထာ
0: ဇံဝင်စားတော်မူခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်နောက်ဆုံးဩဝါဒကိုမိန့်တော်မူပြီးသောအခါပထမဇံကိုဝင်စားတော်မူ၏ပထမဇံ၏အာယုန်သည်ပါဠိတော်အတိုင်း24ပါးရှိ၏ထို24ပါးသောဌာနတို့၌အာယုန်တစ်ပါးစီကိုအာယုန်ပြု၍ပထမဇံကို24ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏ဒုတိယဇံ၏အာယုန်သည်33ပါးရှိသောကြောင့်ဒုတိယဇံကို33ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏တတိယဇံကိုလည်းထို့အတူ33ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏သရုတ်ဒဇံ၏အာယုန်သည်အာယုပအာယုန်တို့ပါပေါင်းလျင်35ပါးရှိသောကြောင့်သရုတ်ဒဇံကိုအာယုပဇံနှင့်တကွ35ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏သို့သောအချိန်ချင်းအထက်ထဝင်စားတော်မူသောကြောင့်ထိုမျှမကပဲဂရေနှစ်တန်းလေးသိန်းအရေအထွက်ရှိသောဇံတမာဘတ်တို့ကိုဝင်စားတော်မူသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူခြင်းသုဒ္ဓဇံဝင်စားတော်မူပြီးနောက်ဇံအင်္ဂါတို့ကိုဆင်ကျင်တော်မူပြီးလျင်ပရိသန်နေတော်မူစဉ်ကစိတ်နှင့်တူသောဘဝင်စိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူသည်နှင့်တပြိုင်တည်းမဟာပထဝီမြေကြီးသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာပြင်းစွာမြည်ဟင်း၍စက်သိန်းထဖွယ်အကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်လေသည
1: ်တဟံပတိဗျမမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူသည်နှင့်တပြိုင်တည်းတဟံပတိဗျမမင်းသည်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးတဘေဝနခိပိတန္တိဘုဒ္ဓလောကေသမုတ်တယံယထဣဒာတိသောတတ္တာလောကေအပ္ပတိပုဂ္ဂလောတထာဂတောဗလပတ္တောတံဗုဒ္ဓောပရိနိဗ္ဗုတောလူနမြမတတ္တဝါဤဇေယတစုဖြစ်တော်မူသာပြိုင်သူအားလုံးရှင်တော်ရှုံးမို့ထွတ်ဖုံးကာယဉာဏ်ဗလနှင့်လုံးဝစုံလင်အကုန်မြင်၍တပ်ပြင်ညွတ်မြည်ညံတော်တီသည့်ရွှေရည်ရုပ်ဝါကိုခန္ဓာလဲစွန့်ခွာပြည့်ရဤလောကဝဲကာယအလုံးပြည့်ရထုံးသည်နှလုံးမရွှင်ပွဲတကားတရားမင်းမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်နှင့်တရားမင်းသည်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးအနစ္စဝတသင်္ခါရာဥပါဒဝယဓမ္မိနောဩပ္ပဇံတိနေရုံဇံတိတေတံဝုပ္ပသမောတုခော အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကမ္မအာဟာရဟုစိတ်ဥဒုတို့ပြုပြုပြင်းပြင်းတသွင်းသွင်းဖြင့်အစဉ်ပြုလုံနာနှင့်ယုတ်ကိုသမုတ်ခေါ်ကြသင်္ခါရကဖြစ်ကပြည့်ရန်တဘောမှန်သဖြင့်ဧကံမုတ်ချအနိစ္စာတိဖြစ်၍ပြီးတော့ပျက်စီးပြန်ရဧကံဒမ္မနဝယုတ်နံအေးချောင်းမှန်သည့်နိဗ္ဗာန်မြေခေါ်ဓာတ်အနှစ်တော်သည်ဩဩချမ်းသာကြောင်းပါတကားအရှင်အနုရုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးသည့်နှစ်တပြိုင်နက်အရှင်အနုရုဒ္ဓသည်အောက်ပါဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုပြီးတေနာဟုအတ္တတပတ္တသောတိထစိတ်တတတာတိနောအနေသောတန်တိမာရံပယံကာလမဂရိမုနိအရှင်ဘုရားတန်ခါများတို့တရားသခင်ဘုရားရှင်သည်များမြင်အာယုံအဖုံဖုံဝဲလှုပ်တုံတတ်ခြင်းတဏှာကင်း၍တန်ရှင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်မို့ရန်ဟုရည်တန်တမှုအကြောင်းပြုလျက်ယခုခါစံလွန်ပါပြီ။မြတ်စွာထုံးစံလောကရန်ကိုခန္ဓာစွမ်းရည်စိတ်တည်တည်ဖြင့်ကြည်ကြည်လင်လင်ကိုယ်လဲရှင်လျက်ထွက်ဝန်းအသက်နောက်မဆက်သည်ဖြစ်ပြဲငိမ့်တော်ပြီတကားနှင့်အတန်လီနေနစိတ်တေနဝေဒနံဧဇဝါဒယီပိဇောတတေဝနိဗ္ဗာဏံဝိမောက္ခာစေတသောအဟုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဝေဒနာသည်လွန်စွာပြင်းပြခံခက်လှလေလုံးဝမလွန့်စိတ်မတွန့်မဲမယွန့်ကြည်ပြူခံတော်မူ၍အပူမီးတောက်ငိမ့်ငါပြောက်တော့နောက်နောက်ဝတ်မီကြွက်လွတ်ပြီးသည်ငိမ့်ကြီးငိမ့်လေပြီတကားအရှင်အာနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည့်နှင့်တပြိုင်နက်အရှင်အာနန္ဒာသည်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးတရာတိယံဘိန္ဒနကံတရာတိလောမဟန္တနံတဗ္ဗကာရဝရုပေတိတံဗုဒ္ဓေပြိဋိနိဗ္ဗုပတိသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံ၍များပြီအုတ်တုံဂုံတော်ဆုံးသည်သုံးပုံထင်ရှားမြတ်ဖရာဤတရားနိဗ္ဗုစံတော်မူသည်ဘိုလ်လူများလှကြက်သီးထ၍ကြောက်ရအောင်မင်းမြင်းကလျံကြီးပဲ့တင်ဟီသည်အံကြီးအံပွဲပါတကားအမှားဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောအခါမန္တမင်းတို့ဤအလောင်းတော်ပူဇော်ပုံမှဆ၍ဓာတ်တော်ဝေဘုံပူဇော်ကြဘုံအဇာတတမင်းနှင့်အရှင်မဟာကတ္တဗာတို့စုပေါင်း၍ဌာပနာဘုံနောင်ခါဓမ္မတော်ကမင်းကဖော်၍တိုင်းပြည်အနှံ့ဖြန့်ဘုံတို့ကိုဗုဒ္ဓဝင်အမေးအဖြစ်စာအုပ်ငယ်ဧကာဒသမအခန်း၌၎င်းအချို့ကိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘာဝနာကျမ်းစာငယ်၌၎င်းအရှင်မဟာကတ္တဗာထေကြွလာ၍အလောင်းတော်ကိုရှ िख ိုးဘုံနဲ့တကွဝန်ဆောင်ဘုံကိုအနာဂတ်သာသနာရေးကျမ်းတန်ခါယရဏအခန်း၌၎င်းပြထားပြီဖြစ်၍အထူးမေးတော့ပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ပြိဋိနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုသာရေးပါမည်
0: ။နိဗ္ဗာန်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်သုံးမျိုးနိဗ္ဗာန်နှင့်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်သည်သဘောတူ၏ထိုပြိဋိနိဗ္ဗာန်သည်ကိလေသာတို့၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟူသောကိလေသာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ရုပ်ခန္ဓာ၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟူသောခန္ဓာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဓာတ်တော်တို့၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟူသောဓာတုပြိဋိနိဗ္ဗာန်အားဖြင့်သုံးပါအပြားရှိ၏
1: ကိလေသာပြိဋိနိဗ္ဗာန်တတ္တဝတိုင်း၌ရှိသောလောဘဒေါသမောဟစသောကိလေသာတို့သည်စိတ်ကိုပူလောင်စေကြကုန်၏တဏှာရာကလောဘမီးပူလောင်မှုကြောင့်ဆရာမိဘစသူတို့၏စကားကိုမျှနားမထောင်နိုင်ပဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်ကြသူတွေအလုံးမကျသောဒေါသမီးကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပင်တေချောင်းကြံသူတွေကိုကြည့်လျင်လောဘဒေါသမီးတို့ပူလောင်ပုံမှာအလွန်ထင်ရှား၏ထို့သောလောဘမီးဒေါသမီးအလောင်းခံရခြင်းမှာလဲမောဟမီးကအကြောင်းအကျိုးမသိမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်၏ဥပမာကလေးငယ်သည်ပူမှန်းမသိသောကြောင့်မိကိုကန့်ကျင်တကဲ့သို့တချို့မှာကန့်မိတကဲ့သို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အရဟတဖို့ကိုကြသောအခါထိုကိလေသာအပူမီးတို့အလုံးစုံကုန်၍ငြိမ်းအေးကြလေတော့၏ထို့ကြောင့်ကိလေသာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ံဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ကိလေသာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်သည်ဘောဓိပါဠိငယ်အဟောတိဖျားဖြစ်ရာမဟာဘောဓိပလင်၌ဖြစ်ခဲ့ပြီဟုညာနဝိပင်ကအထကထာ၌မိန်သည
0: ်ခန္ဓာပြိဋိနိဗ္ဗာန် ယုံနံနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်၍တည်နေသောအေခန္ဓာကိုယ်သည်အေးချမ်းငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသောအပုဒုံးသာဖြစ်၏။ဇာတိမီစရာမီမရဏမီစသောရှင်း၌ပြတ်အပ်ခဲ့သောမီးတစ်ဆက်တစ်ပါးသည်အေခန္ဓာကိုယ်၌တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလောင်လျက်ရှိ၏။ဓမ္မစကြာပါဠိတော်လာသောချစ်သူနှင့်ကွဲရခြင်းမုန်းသူနှင့်တွဲရခြင်းအလိုရှိတာမရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသောဒုက္ခများလည်းအပူများပင်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တရဝတိုင်း၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဒုက္ခအပူမိဘူးတို့ဖြင့်အမြဲပူ၍နေ၏အခြားသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမဆူထားပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ခန္ဓာကိုယ်တော်တော်မှလည်းဝမ်းတော်လားချိန်မှစ၍အာရုံနေပါရကသုံးခါဝုတ်ခရီး၌မကြမကြနားတော်မူရခြင်းရေတောက်တော်မူလိုသောကြောင့်ရေခတ်စေတော်မူရခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်၏အပူဒဏ်ကိုပင်ပန်းကြီးစွာခံတော်မူရပါသေးသည်ထို့ကြောင့်ညောင်ဆောင်ကလေးအပေါ်မှာပင်ဇံပေါင်းများစွာအကျဉ်းချင်းအခါခါဝင်စားတော်မူပြီး၍သရုတ်ထဇံမထတော်မူသောအခါပရိသန္နေနေတော်မူတော့ငါဖြစ်သောမဟာဝိပတ်ပထမစိတ်နှင့်တူသောဘဝင်စိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခြင်းသည်ယုတ်နံခန္ဓာဟုသောအပူဒုံးကြီး၏ငြိမ့်အေးခြင်းဟုသောခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်နာကုတိနာရယံခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်သည်ကုတိနာယုံမြို့၌ဖြစ်ခဲ့ပြီဟုညာနဝိပင်ကအထကထာ၌မိန့်သည
1: ်မိငင်ခြင်းဥပမာဤခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော်မူပုံကိုပင်ရည်ရွယ်တော်မူ၍နိဗ္ဗာန်တိဒီရာယထယံပတိပောဖရာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓယ ahanan ဖြစ်သောပညာရှိတို့သည်နောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖြစ်သောသုတိစိတ်တော်ဤချုပ်ချင်းအားဖြင့်ငြိမ်းအေးတော်မူကြပြီဥပမာတောင့်လေသောစီမီသည်စီကုံသောအခါငြိမ်းတကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုယရဏတုံ၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမိန့်တော်မူ၏ဤမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်ပါဠိတော်၌လည်းပိဇောတတေဝနိဗ္ဗာနံဝိမောခောစေတသောအဟုပရိနိဗ္ဗာန်သုတိစိတ်တော်ဤလွတ်မြောက်တော်မူခြင်းသည်မိငိမ့်ပုံနှင့်တူသည်ဟုအရှင်အနုရောတာမိန့်တော်မူသည
0: ်ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ဓာတ်တော်အလုံးစုပေါင်း၍ဓာတ်ပေါင်းကိုယ်တော်ကိုဓာတ်မီးလောင်ပြီးမှငြိမ်းခြင်းကိုဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်၏ချက်ပါအောင်ကြီးသာသနာတော်ကိုကိုးကွယ်မြည်လူတယောက်တလေမြမရှိလောက်အောင်သာသနာဆုပ်ယုပ်သောအခါနေရာဌာနအတိအ၌တည်တော်မူသောဓာတ်တော်များသည်ဖျားဖြစ်ရာဘောရီပင်၌စုပေါင်းကရွှေရုံးကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၍ရောင်ကြီးတော်လွတ်လိမ့်မည်ထိုရောင်ကြီးတော်ကိုဖူးမြင်ရသောအခါနတ်ပြမာတို့သည်ကြပြားကြရလာကြပြီးလျင်အယိုးတော်ရွှေရုံးကြီးကိုတိဇောတလောင်နေသည်ကိုမြင်ရသောအခါယခုမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတာပင်ယခုမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတာပင်ဟုပြောကပြောကအလွန်ဝမ်းနည်းစွာငိုကြွေးကြလေ၏အနာဂံယဟန္တာနတ်ပြမာတို့ကဖြစ်လေသမျှပြည့်ရသည်သာဟုတရားသဘောကိုတွေးကတံဝေကဉဏ်ဖြင့်သိခံနိုင်ကြပေသည်

0: ကြဖြင့်မရယူယုံကိုစိတ်ချုံနေနောက်ဆုံးသာသနာပွဲတော်ဖျာ
1: နိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးမှတစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်ယဟန္တာအလုံး၌ရနိုင်သောကိလေသာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးသည်တိဝံပတ္ထေထဗိက္ခဝေတိဝံပတ္ထေတောဒါနန္တာတပ်ပံဗိက္ခုတို့ဘိက္ခသိန်းတို့ဤအင်းငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတကြလောနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတ၍ဒါနကိုပြုကြလောသီလကိုစောင့်တည်ကြလောဘာဝနာကိုပွားစေကြလောဤသို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတိုက်တွန်းတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြာခဲသောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းအင်းငိမ့်ရာဖြစ်သောအတ္တင်ခတ္တတ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလိုဤဟုလူအများတောင်းနာအပ်ဆုတောင်းအပ်သောအတ္တင်ခတ္တတ်နိဗ္ဗာန်တရားမြတ်မဟုတ်သေးပါပြာခဲသောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်ငါဖျားသည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးအချိန်၌ရှေးဖျားရှင်တို့ဝင်အပ်သောအမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ရတော်မည်ဟုဆင်ញံတော်မူသောအခါစိတ်တော်သည်အလွန်ကြည်၏ဟုမိန့်တော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြာခတ်သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်အနေသောတန်တိမာရံဘယံကာလမဂရီမုနိငါပြာအာယုံကာမဂုံ၌တုံလှုပ်တတ်စွာတဏှာကင်းပြီးသောအကျဉ်မုနိထွတ်တင်ဖျားရှင်သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းအင်းကြီးအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တော်မူ၍ကွယ်လွန်ခြင်းကိုပြုတော်မူပြီးဟုအရှင်အနုရုဒ္ဓမိတ်တော်မူအပ်သောစကားတော်အရာဘုရားရှင်ရည်ဝဲတော်မူအပ်သောတန်တိဒုက္ခအမတ္တမဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြာခဲ့သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်နိဗ္ဗာန်ံပဏ္ဏလောကုတ္တရသင်္ခါတံသတုမဂ္ဂညာနေနတသိကာတ္တပံမဂ္ဂဖလားနမာရမဏဘူတံဝါဏသင်္ခါတယတဏှာယနိခန္တတာနိဗ္ဗာနံတိပဝုစတိဟုအဘိဓမ္မာထသင်္ဃဟကြား၌မဖို့တို့ဤအာယုံဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဟု၎င်းနိဗ္ဗာနံပရမန္တုခံဟုဓမ္မပဒအထကထာဒုက္ခဝေဧကဥပတကဝတ္ထု၌နိဗ္ဗာန်သည်အမြတ်ဆုံးဒုက္ခဟု၎င်းအတ္တင်ခတာသဓာတုဟုဓမ္မသင်္ကနီယူပကန္ဓဥဒေတ၌အတ္တင်ကတဓာတ်ဟု၎င်းဟောတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါ။ပြာခတ်သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်တစ္ဆာ၄ပါးတွင်និရောဓတစ္ဆာအဖြစ်ဖြင့်ပါဝင်သောသောတာပတ္တိမဂ်ကိုရလျင်ပင်ဝိတာခာကဲ့သို့ခொဏနှင့်သမိအရွယ်တငယ်မတို့ထိုက်တန်သမျှဉာဏ်အပ်သောတခါမြင်ပြီးလျင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတို့ကင်းကွာရကြောင်းဖြစ်သောတခါမြင်မှုရန်လည်း၅ပါးသီလလုံခြုံမှုအခြေခံရသောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါ။ထို့ကြောင့်ယခုခါ၌အကြောင်းတရားတို့မပြုတ်အပ်သောကြောင့်အတ္တင်ခတ္တတ္ထဟုအမည်တော်ရသောဖျားရှင်သာမကယဟန္တာဟုသမျှတို့သည်ပြိဋ္ဌိဗံမဝင်စံခင်ကာလ၌မကြာမကြာအာယုံပြည့်၍နေအပ်သောပြိဋ္ဌိဗံစံတော်မူပြီးနောက်၌လည်းမပြောက်မပြဲဆက်လက်တည်ရှိရသောလူများတို့ဆုတောင်းအပ်သောဖျားရှင်လည်းဆုတောင်းမှုရန်တိုက်တွန်းတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလင်းမြတ်စွာရေးသားပူဇော်ပါမည
0: ်လက္ခဏရတ္တပစ္စုပ္ပတံပဒတ္ထံရှေ့ပညာရှင်များဖွင့်ပြပုံစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဟူသောပရမတ္ထတရားတို့သည်ယူပါယုံမှတပါမျက်စိဖြင့်မြင်ကောင်းသောတရားများမဟုတ်ကြပါထို့သောမမြင်ကောင်းတော်လေရှေ့ပညာရှိအထကထာဆရာတို့သည်မျက်စိဖြင့်မြင်ရသကဲ့သို့ဉာဏ်တည်း၌ထင်မြင်လာအောင်လက္ခဏာအားဖြင့်၎င်းကိစ္ဆရတ္တတမ္ပတ္တိရတ္တတမျိုးမျိုးအားဖြင့်၎င်းဉာဏ်ဖြင့်ရှုစားသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဉာဏ်အားထင်လာသောအချင်းရာဟုသောပစ္စုပ္ပတံအားဖြင့်၎င်းအနည်းဆုံးအကြောင်းဟုသောပဒဋ္ဌံအားဖြင့်၎င်းဖွင့်ပြကြပါသည်နိဗ္ဗာန်ကိုလေဉာဏ်၌ထင်လာမြင်လာအောင်လက္ခဏရတ္တပစ္စုပ္ပတံအားဖြင့်ဖွင့်ပြရမည်ဖြစ်၍ထိုသို့မဖွင့်ပြမီတန်တိလက္ခဏာရှိသောနိဗ္ဗာန်နှင့်တစ်ဖက်တလံဟိုဘက်ကံဤဘက်ကံကဲ့သို့ကွာလှမ်းသောယုံနံဤမငြိမ်မသက်ဖြစ်ဖြစ်ပုံကိုရှင်းဥစွာပြပါမည်
1: ။သင်္ခတဒတ်ယုံနံတို့သည်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံစသောအကြောင်းတို့ကပြုတ်အပ်သောသင်္ခတဒတ်ပြုတ်ပြင်အပ်သောဒတ်ဖြစ်၏။ပြုတ်၍ဖြစ်သောအခါချက်ချင်းပြတ်၏။ပြတ်ပြီးလျှင်လည်းထပ်၍ဖြစ်၏။ဖြစ်လျှင်လည်းပြက်ပြန့်ဤသို့ဖ ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆက်ရွံ့နေသောအစဉ်သည်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးကံကာလ၌ဂရေသိမ်းပေါင်းများစွာပင်သည်စိတ်စေတသိက်တို့38ကြိမ်ပြက်ပြီးမှရုပ်ကတစ်ကြိမ်သာပြက်၏ဤအချိန်ကလေး၌ဤမြလောက်များအောင်ဖြစ်ပြက်နေရသောရုပ်နံသည်အဘယ်မှငြိမ်သက်အေးမြ၍ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တော့အံ့နည်းအဖြစ်အပျက်တံကိုအမြဲခံနေရသောကြောင့်အမြဲပင်ဒုက္ခဖြစ်၏ဥဒိယပေယပဋိပိလနထေနဒုက္ခအဖြစ်အပျက်တံကိုအမြဲခံနေရသောကြောင့်ရုံဏဟုသမျှဒုက္ခကြီးသာ
0: တန်တိလက္ခဏာလက္ခဏာဟုသည်မှတ်သားကြောင်းအမှတ်အသားမှတ်သားအပ်သောသဘောသည်လူတယောက်၌အများနှင့်မတူသောထူးခြားသောအမှတ်အသားရှိသကဲ့သို့ပရမတ္တတရား၄ပါး၌လည်းတပါးနှင့်တပါးမတူအောင်ထူးခြားသောအမှတ်အသားထူးခြားသောသဘောရှိ၏နိဗ္ဗာန်အတွက်ထူးခြားသောလက္ခဏာအမှတ်အသားကတန်တိလက္ခဏာသည
1: ်တန်တိဖြစ်ပေါ်ရုပ်စိတ်စေတသိက်နှံတို့သည်ပြားခဲ့သည့်အတိုင်းအမြဲဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်နေရကားငြိမ်ငြိမ်သက်သက်မရှိကြအမြဲပူလောင်နေတဲ့ကဲ့သို့ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးလည်းမရှိကြ။အသင်္ကတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ကအဖြစ်မရှိသောကြောင့်အပြည့်လည်းမရှိ။အဖြစ်အပြည့်လှုပ်လှုပ်ရွရွမရှိသောကြောင့်အလွန်ငြိမ်သက်၏။အဖြစ်အပြည့်အပူအလောင်မရှိသောကြောင့်အလွန်အေးငြိမ်၏။ထိုငြိမ်သက်အေးငြိမ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်၏တန်တိဟုခေါ်ရသောထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။အစ္ဆုဒရတ္တယောနံခန္ဓာတို့သည်ရှေးဥစွာဖြစ်ရ၏ဖြစ်ပြီးသောအခါပြည့်ရခြင်းအဖြစ်ပင်ကိုယ်တဘောမှရွေ့လျှောရ၏နိဗ္ဗာန်ဤတန်တိတဘောကဘယ်အခါမှမပြောင်းမပြတ်သောကြောင့်ပင်ကိုယ်တဘောမှမရွေ့လျှောခြင်းဟုသောထူးသောအရာသာရှိ
0: ၏အနိမိတ်တသုပဋ္ဌံကမ္မထာအာထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေတရားသဘောကိုစဉ်းစားသောပညာရှင်ဖြစ်စေဉာဏ်ဖြင့်ရှုသောအခါအမှန်အတိုင်းထင်လာ၏ထို့သို့ထင်လာသည်ကိုပြစ္ဆုပဒံဟုခေါ်၏နိဗ္ဗာန်၏သဘောကိုဉာဏ်ဖြင့်ရှုသောအခါစိတ်စေတသိက်ရုပ်တို့မှသဘောအထည်ကိုရှိသကဲ့သို့အထည်ကိုမရှိသောတရားဟုဉာဏ်အားထင်လာသည
1: ်ပဒဌာန်နိကတောအကြောင်းကိုပဒဌာနပဒဌာန်ဟုခေါ်၏စိတ်သည်ရှင်ဘက်စေတသိက်မိယာရုပ်ဟုသောနိက္ခတ္တအကြောင်းရှိသကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်မှာနိက္ခတ္တအကြောင်းမရှိအရိယာတို့တဏ္ဍာ၌နိဗ္ဗာန်တရားပေါ်လာဖို့ရန်ဒါနသီလဘာဝနာစသောဝေသောအကြောင်းကများစွာရှိရပါသည်တန်တိလက္ခဏံအစုတရတ္တနိဗ္ဗာန်အမတံအနိမိတ်တဥပဌာနံပဒဌာနံနလပတိနိဗ္ဗာန်အမတံအမြတ်နိဗ္ဗာန်သည်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်ငြိမ်အေးခြင်းလက္ခဏာရှိအစုတရတံပင်ကိုယ်သဘောမှမရွေ့ရောခြင်းတံပတ္တိရတ္တရှိအနိမိတ်တဥပါဌာနံအထဲကိုဟံပုံတရံမရှိသောတရားဟုညာအားထင်လာ၏ပဒဌာနံနီးစွာသောအကြောင်းကိုနလပတိမရအံန
0: ိဗ္ဗာန်၏ဂုဏ်တော်တချို့ခရကုံတော်ထိုနိဗ္ဗာန်တတရားမြတ်ကိုသောတာပတ္တိမဲ့ဖြင့်မြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ရာဂစသောကိလေသာအချို့သည်၎င်းထိုကိလေသာရှိသူတိုင်းခုနှစ်ဘဝအနောက်ရရှိမည်ယုံဉာဏ်တို့သည်၎င်းကုန်ခန်းကြရတော့၏အထက်မဲ့များကိုရသောအခါလေအင်းဤအတိုင်းကိလေသာအပူတွေကုန်ရပေသည်ထို့ကြောင့်တန်တဖြစ်သောထိုနိဗ္ဗာန်သည်ကိလေသာတို့၏၎င်းယုံဉာဏ်တို့၏၎င်းကုန်ခန်းကြောင်းခရကုံနှင့်ပြည့်စုံပါသည
1: ်ဝိရာဂကုံတော်တမ္မချင်းသဘောကိုပါဠိလိုຍາກဟုခေါ်၏ထိုຍາກသည်ယုံဉာဏ်ခန္ဓာအပေါ်၌၎င်းခန္ဓာနှင့်စပ်သောပညာအပေါ်၌၎င်းဖြစ်ရသောတရားသည်ယုံဉာဏ်တို့၏ကုန်ကြောင်းဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ထိုຍາກနှင့်လုံးလုံးမစပ်တော့ရကားဝိရာဂရာဂမရှိဟူသောဂုံတော်နှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည
0: ်အမတဂုံတော်တေခြင်းဆိုသည်မှာတဘဝအတွက်နောက်ဆုံးပြည့်ခြင်းသည်ထိုအပြည့်ဟူသည်လည်းအဖြစ်ရှိပြီးမှပေါ်လာ၏ပြည့်ဖို့ရှိရှုနေသောပြည့်ဖို့ပြင်နေသောသဘောကိုအိုခြင်းဆွေးမြေ့ခြင်းဟုခေါ်၏ပါဠိလို ဇာတိဇရာမရဏမြမလိုဖြစ်ခြင်းရင့်ခြင်းအိုခြင်းတည်ခြင်းပြက်ခြင်းဟူသောသဘောသည်ယုတ်တရားနန္တရားတို့၏သဘောဖြစ်၏ယုံနံအလုံးကုံဆုံးပြီးသောထိုနိဗ္ဗာန်သည်တည်ခြင်းမတမရှိရကအမတဂုံနှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည
1: ်ပဏိတဂုံတော်နိဗ္ဗာန်တရားမြတ်သည်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့စား၍မဝနိုင်အောင်အရသာရှိသောအစာကဲ့သို့မကြမကြအာယုံပြည့်၍နေခြင်းစရာကောင်းလောက်အောင်အရသာရှိသောတရားတော်ဖြစ်၏ဘုရားမြတ်စွာသည်ဖလားသမဘတ်ကိုဝင်စားကာထိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြည့်၍မကြမကြသတင်းသုံးတော်မူလင့်ရှိ၏တရားဟောတော်မူသောမှာပင်ပရိသတ်ကတာရုခေါ်နေသောအခါဘုရားမြတ်စွာသည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြည့်၍နေတော်မူ၏တာရုခေါ်ပြီးမှတရားကိုဆက်၍ဟောတော်မူ၏နိဗ္ဗာန်တရားတော်သည်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဤမျှလောက်အရသာရှိသောတရားဓုတရားမွန်ဖြစ်သောကြောင့်ပဏိတဂုံနှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည
0: ်ယတေစကာယံဣစကာထိုနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကိုဤသာသနာတော်၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အစဆုံးသိတော်မူတွေ့မြင်တော်မူရ၏တွေ့မြင်ရာဌာနနှင့်ကာလကဖျားဖြစ်ရာဘောဓိရိပ်သာ၌ကဆုံလားပြည့်ညက်အာယုံတက်တော်မည်စဲစဲအချိန်အခါတည်
1: းနိရောဓသစ္စာထိုအချိန်ဝင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဟူသောသစ္စာလေးပါးကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူ၏ထိုသို့သိမြင်တော်မူရာဝယ်နိရောဓသစ္စာဟူသည်ဤနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ပင်ဖြစ်၏ထိုအချိန်၌မျက်စိအောက်သို့ရောက်နေသောအရာဝတ္ထုကိုမြင်ရသကဲ့သို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်မဉဏ်ဖြင့်ခယဝိရာကအမတဂုံအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောနိဗ္ဗာန်ဟူသောနိရောဓသစ္စာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တော်မူပါသည်
0: ။ဥပမာဆောင်ထင်ရှားအောင်ပြအအနုမြူဓာတ်၏စွမ်းအားကိုရှာဖွေကြသောလောကီပညာရှင်တို့သည်အလွန်ကြိုးစားသောအခါထိုအနုမြူအားကိုတွေ့မြင်ကြရ၏။ထိုတွေ့မြင်အပ်သောထိုဓာတ်အားသည်သူတို့တွေ့မှဖြစ်သည်မဟုတ်။ငါကိုယ်တဘာဝအတိုင်းရှိနေသောအားဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းလေးနှစ်သောချမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအမှန်သိအောင်စဉ်းစားကြသောစာပေပညာရှင်တို့သည်ရက်ပေါင်းများစွာအတော်ကြိုးစားသောအခါထိုအဓိပ္ပာယ်ကိုသိရ၏ထိုသိအပ်သောအကြောင်းအရာအဓိပ္ပာယ်စာသည်ထိုအချိန်မှဖြစ်ရသည်မဟုတ်ဘဲငါကိုယ်တဘာဝအတိုင်းပင်ရှိနေတဲ့ကဲ့သို့၎င်းတရားထူးရအောင်အားထုတ်သောယောဂီသုံးမွန်သည်လည်းနိဗ္ဗာန်နှင့်တကွသစ္စာလေးပါးကိုသိရအောင်တရားအားထုတ်သောအခါအလွန်အလွန်ကြိုးစားမှထိုတရားကိုသိရ၏ထိုသိအပ်သောနိဗ္ဗာန်တရားသည်ထိုအချိန်မှဖြစ်ပေါ်လာသောတရားမဟုတ်တဘာဝအတိုင်းရှိနေသောတန်တိဒုက္ခတရားသာဖြစ်ပါသည
1: ်တမန်နတ်ထိဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ဟူသောပရိယတ်တရားကိလေသာတို့ကိုသူနည်းသူဟန်ဖြင့်ပယ်နိုင်သောဇန်တရားမြေရှိုးမိုးပြန်ပုံတရံအမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းစသောတကုရှိသောအဘိညာဉ်တရားဆိုင်ရာကိလေသာကိုအကျွမ်းကြံမရှိအောင်ပယ်နိုင်သောမေတ္တရားဖို့တရားတို့သည်ဆိုင်ရာအကျိုးအမျိုးမျိုးကိုပယ်နိုင်ကြတော့လေနိဗ္ဗာန်နှင့်တန်တူသောတရားတပါးမျှမရှိပါချေ
0: ဒိဋ္ဌဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မမူမီဖလသမာပတ်ဝင်စားတော်မူသောအခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏စိတ်တော်၌မကြမကြာထင်ပေါ်နေသောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ဘဝ၌အာရုံပြုရသောကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်၏ဝိပ္ပစိတ်များနှင့်ကမ္မစယုတ်များကိုဥပါဒိဟုခေါ်၏ထိုဥပါဒိရှိစဉ်ခါ၌အာရုံပြုရသောကြောင့်တဥပါဒိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဟုလည်းခေါ်သည်
1: တမ္ပရာယိကနိဗ္ဗာန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးသောအခါတိရှိရသောထိုနိဗ္ဗာန်ကိုပင်တမ္ပရာယိကနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်၏ဝိဘက်နာမခန္ဓာနှင့်ကတ္တတယုတ်ဟုသောကမ္မဇယုတ်အကျွင်းအကြံမရှိသောကြောင့်အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဟုလည်းခေါ်၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတော်လဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာသိတော်မူအပ်ပြီးသောအတ္တခတ္တနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဒီကယနေ့တန်အောင်တည်ရှိနေသည်ဟုမှတ်ပ
0: ါဒုက္ခနှမျိုးဒုက္ခသည်ဝေဒယိတဒုက္ခတန်တိဒုက္ခဟုနှမျိုးရှိ၏ယခုခေတ်လူအများတို့မြင်ရကြားရနမ်းရစားတောက်ရတွေ့ထိရသောအခါဖြစ်ပေါ်လာသောကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဝေဒယိတဒုက္ခဟုခေါ်၏ ထိုသို့ခံစားမှုမရှိဘဲဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းအေးခြင်းသဘောကိုတန်တိဒုက္ခဟုခေါ်သည
1: ်ဝိရိယဒုက္ခခံစားမှုဟူသောဝိရိယဒုက္ခသည်ခံစားစံစား၍ကုန်းကုန်သွားသည့်အတွက်အသည့်အသည့်ရအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာရခြင်းစသောဒုက္ခဖြင့်ထူထောင်ရ၏ထိုအသည့်အသည့်ရအောင်ထူထောင်ရသောဒုက္ခကခံစားရသောဒုက္ခနှင့်အဆမတန်ကြီးထိုသို့ဒုက္ခဖြင့်ထူထောင်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်ရရှိသောဒုက္ခကလေးဖြင့်တင်းမတိမ်နိုင်ကြသောကြောင့်အပိုအပိုအကျွေးယူကမတရားခံစားမှုအတွေ့အပယ်သွား၍ဒုက္ခကျွေးတွေကိုအတိုးနှင့်တကားဒုက္ခဖြင့်ဆက်ကြရလေသည
0: ်တန်တိဒုက္ခထိုကဲ့သို့ခံစားမှုနှင့်မရောသောတန်တိဒုက္ခသဘောကယုံနံသင်္ခါရတို့ချုပ်ငြိမ်းသဖြင့်အေးမြငြိမ်းချမ်းခြင်းသဘောသည်ထင်ရှားစေအံ့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေပြည့်စုံလှသောတတိတယောက်သည်နှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်နေစဉ်ခံစားဖို့အာယုံများကိုပြင်ဆင်၍အစီကံတို့ကနှိုးလာသောအခါအိပ်ဖြစ်ရမည်လားဟုကျင်းဝါမောင်းမဲမိတာထိုသူ၏အိပ်နေစဉ်အခါ၌ခံစားမှုအထင်ရှားမရှိတို့ပါလျက်နှိမ့်ချစွာအိပ်ရမှုကိုပင်ခံစားမှုဒုက္ခထက်နှစ်သက်၍အိယာကောင်းလိုက်တာဟုအမွန်တင်ကြသည်၏ယုံနံအလုံးကင်း၍ငြိမ်းချမ်းခြင်းတန်တိဒုက္ခကဤမျှလောက်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုမှန်းဆတဲ့တော်တည
1: ်းနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားခြင်းစိတ်စေတသိက်နှင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုံများဤအသည့်မဖြစ်ဘဲချုပ်ငြိမ်းနေအောင်ပြုနိုင်သောသမဘတ်ကိုနိရောဓသမဘတ်ဟုခေါ်၏အနာဂံယဟနာဖြစ်ပြီးဇံအကုန်ရပြီးပုဂ္ဂိုလ်သာထိုတမာဘက်ကိုဝင်စားနိုင်၏အနာဂံယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့သည်ယုံနံခန္ဓာကြီးကိုလေးလံလှစွာသောဝန်ထုတ်ကြီးကဲ့သို့မှတ်ထင်တော်မူကြကုန်၏ထို့ကြောင့်ယုံနံခန္ဓာမှကဲနှံသည်မကင်းမို့ရာနိရောဓတမာဘက်ကိုဝင်စားတော်မူကြ၏ထိုတမာဘက်အတွင်း၌ခံစားမှုလုံးဝမရှိနန္တရားနှင့်အချို့ယုံများအသည့်မဖြစ်ဘဲရက်စဲနေခြင်းသာသည်ထိုရက်စဲခြင်းသည်ပင်ချမ်းသာသေးလျင်ယုံနံအားလုံးချုပ်ငြိမ့်နေသောနိဗ္ဗာန်သည်အဘယ်မှမချမ်းသာပဲရှိအပ်နည်
0: းထင်ရှားရှိသောနိဗ္ဗာန်ထိုတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တတ်၏တရားမြတ်သည်ဘာမျှမရှိသောအဘာဝပညာမဟုတ်ပါအများဆိုင်ပုံပစ္စည်းကဲ့သို့တဘာဒီလည်းမဟုတ်ပါကိုယ်နိဗ္ဗာန်နှင့်ကိုယ်အတီးတီးရှိကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပင်ယဟန္တာအရှင်တို့သည်ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိစဉ်မိမိသိအပ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလျက်ဖလတမာဘဝင်စား၍နေလေရှိကြပါသည်ထိုတမာဘဝင်စားခိုင်း၌နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြု၍နေရသည်မှာအလွန်ဒုက္ခရှိပါသည်တဲ့ထို့ကြောင့်ပင်ထေရထေရီအလီလီတို့ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံခံနေဝယ်ဥရန်ကျူးကယုံဏခန္ဓာဝင်ကြီးကိုအပိသက်ပြစ်ချတော်မူကြပါသည
1: ်ယရဏတုတ်ပါဠိတော်ခယံဝိရာကံအမတံပဏိတံယတ္တစကာတက်ကြမူနိတမဟိတောနတေနဓမ္မေနတမတ်တိဂိဉ္စီအိတံပိဓမ္မေယရဏပဏိတံအေတေနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတန်တံဖြစ်ပြက်မဆက်အငိမ့်တဖြင့်မပြတ်ပုံသေးအေးမြပေထသောခယံယုံနံအစူစူအပူခတ်သိမ်းကုံချင်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပေထသောဝိရာကံယုံနံအဆက်အကုံပြက်သဖြင့်မတတ်မဲ့ကြောင်းလည်းဖြစ်ပေထသောအမတန်ဇရာမရဏရှာမရအောင်ကာလပုံသေးအမတေလည်းဖြစ်ပေထသောပဏိတံအယတာရှိစားပွေဤတို့တိ၍မဝမွန်မြတ်ပေထသောယန္တမံအတ္တင်ခတနိဗ္ဗာနတ္တအကျင့်တရားတော်မြတ်ကိုတမာဟိတောဘာဝနာကမ္မထံလွန်ကျိုးပန်းသဖြင့်စိတ်စွမ်းတည်ပြီးတမာရိရှိတော်မူသောတက်ကြမူနိတာဂီနွယ်ဘွားငါတို့ဖရာသည်ဣဇဂာဘောဓိအောင်မြေပလင်းပွေ၌လေးတွေတစ္ဆာတည်သောခါဝေကောင်းစွာလှလှရတော်မူခဲ့လေပြီတေနဓမ္မေနအတ္တင်ခတနိဗ္ဗာန်တထိုတရားတော်မြတ်နှင့်တမန်တန်းတူထား၍ရှုစားလောက်သောကင်စီတမျိုးတခြားတရားဆိုင်ရာတစုံတစ်ခုသောယရနာသည်နအထိလူပုံနတ်ရောက်အကုန်ပတ်အောင်မှွေနှောက်ရှာဖွေမရှိပါချေဓမ္မေအတ္တင်ခတနိဗ္ဗာန်တတရားမြတ်၌ပဏိတံတရားများစွာယရနာတဲ့က ကဲတာမြတ်မွန်တုဘက်လွန်သာဣဒံပိယရဏံယရဏဖြစ်ကြောင်းကောင်းထက်ကောင်းသည့်ဂုံပေါင်းကိုချုံဤခယဝိရာကစသောဂုံတော်သည်အဋ္ဌိစင်စစ်ဧကံအမှန်မသွေးရှိပါပေ၏ဣဒိနသစ္ဆေနမှန်ကန်လှစွာဤဝစီသစ္စာကြောင့်ပါဏိနံဘေးရန်ခတ်သိင်အင်းငိမ့်ကြလိုများလူဘိုတို့အားသူဝတိတင့်တယ်ဖို့ရန်အတန်တန်ဖြင့်ဘေးရန်ခတ်သိင်အင်းငိမ့်ကျင်းသည်ဟောတုစင်စစ်မသွေးဖြစ်ပါစေတည်းနိဗ္ဗာန်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံမြည
0: ်မဟာတုတ္တနာတုတ်တော်အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ချင်းအရှင်အာနန္ဒာသည်ပြိဋိဘံစံတော်မူရာညောင်ဆောင်ငယ်၌လျောင်းတော်မူသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာအားလျှောက်ထားသည်မှာမြတ်စွာဘုရားတင်းငယ်သောမြေအနေထားမငြိမ့်ညွတ်သောအခြားမြို့ကြီးများ၏အခက်အလက်ဖြစ်သောဤမြို့ကလေး၌ပြိဋိဘံစံတော်မမူသည်မှာအခြားသောသံပါရာဇဂျူတာဝိထိစသောမြို့ကြီးများ၌ပြိဋိဘံစံတဲ့မှာသည်ထိုမြို့များ၌ရှိကြသောမင်းပုံနာတထေတကြွေတို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အလောင်းတော်ကိုပူဇော်ကြပါလိမ့်မည်ဤသို့လျှောက်သောအခ
1: ါကုသဝတိမင်းနေပြီအာနန္ဒာဤကောသိဏယုံမြို့ကိုမြို့ကြီးများ၏အခက်အလက်နှင့်တူသောမြို့ငယ်ကလေးဟုမပြောနှင့်ငါဘုရားသည်ဤမြို့နေရာ၌မဟာတုတ္တနာစัจจမင်းဖြစ်စဉ်ကကုသဝရီမြည်သောနေပြည်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီထိုကုသဝရီမင်းနေပြည်သည်အလျား12ယူဇနာအနန်9ယူဇနာတိုင်အောင်ကျယ်ဝန်း၏အာလကမန္တာမြည်သောနတ်တို့၏မင်းနေပြည်ကဲ့သို့တာယာဝါပြောအစာပေါ်၏မြို့နေသူလူအများရှိ၏လူအမျိုးစုံလည်းရောပြွန်းနေ၏ဆင်တန်မြင်းတန်ယထာတန်တိမှောက်တန်တို့ဖြင့်အလွန်စီစီညာညာရှိ၏စားလဲကြပါတောက်လဲကြပါဟုပြေကြော်တန်လဲညံလျက်နေ၏မြို့ရွာဟုသည်ယဟန်တော်များ၏ကြောင်းတိုက်ကဲ့သို့စိတ်ငြိမ်မနေရာသို့သောအတန်ချက်စစ်တို့ဖြင့်ဆူညံခြင်းကသူများအနှောင့်အယှက်ဖြစ်၍ရိုင်းသည
0: ်မြို့ရိုးခုနှစ်ထပ်အာနန္ဒာကုသဝတိမင်းနေပြည်ကိုမြို့ရိုးခုနှစ်ထပ်ဖြင့်ကာယံအပ်၏ရွှေမြို့ရိုးငွေမြို့ရိုးကြောင်းမြက်ရွယ်မြို့ရိုးဖန်မြို့ယောပရမားနေမြို့ယောပရမားပြောက်မြို့ယောရဏပေါင်းစုံမြို့ယောဤတို့မြို့ယောခုနှစ်ထပ်ဖြင့်ကာယံအပ်၏
1: တကားခုနှစ်ထပ်မြို့ယောတထတထ၌ရွှေတကားပေါက်စသောအဖြင့်တကားပေါက်လည်းခုနှစ်ပေါက်ရှိ၏တကားတစ်ပေါက်တစ်ပေါက်၌ခုနှစ်တိုင်ခုနှစ်တိုင်သောတကားတိုင်တို့ကိုစိုက်ထားအပ်ကုန်၏တကားတိုင်တစ်တိုင်တည်း15,000လုံးပတ်ရှိ၍15,000မြေဝင်နှက်အောင်စိုက်ထားအပ်၏အမြင်အားဖြင့်လူဤလက်ခုပ်တစ်ဖောင်12ပြန်လောက်ညင်၏ထိုတကားတိုင်တို့တွင်တချို့ကရွှေတိုင်တချို့ကငွေတိုင်စသောအဖြင့်မြို့ရိုးကဲ့သို့ခုနှစ်မျိုးရှိသည
0: ်ထမ်းပင်အစဉ်ခုနှစ်ထပ်တဲတို့ဖြင့်ရောပြွန်းသောညင်ညာသောမြေအပြင်ဝေမြို့ရိုးခုနှစ်ထပ်တို့၏အကြား၌ထမ်းပင်အစဉ်ခုနှစ်ထပ်ရှိကုန်၏အမြင့်အားဖြင့်အတောင်80ရှိကုန်၏ရွှေထမ်းပင်အစဉ်ငွေထမ်းပင်အစဉ်စသောအားဖြင့်ယရနာခုနှစ်ပါးဖြင့်ပြီးသောထမ်းပင်အစဉ်များဖြစ်၏လေးတိုက်သောအခါထမ်းပင်များ၏အရွက်တို့မှကာယနာပြောဝဲအတန်များပေါ်ထွက်ကုန်၏ထိုအတန်သည်ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်သူတည်အပ်သောဒုရိယအတန်နှင့်တူ၏ထိုအခါတုန်းကတေတောက်ကျူးတို့သည်ထိုထမ်းရွက်တို့၏အတန်ဖြင့်ကကြခုန်ကြမြူးပျော်ကြလေသည်
1: ဥပုံဆောင်ရဲ့ကောင်းမှုတို့ကိုဆင်ញင်ခြင်းမဟာတုဒ္ဒနာမင်းသည်ဥပုံနေတိုင်း၌နန်းနဲ့စောစောကပင်တသိန်းကုန်အလှကိုလှူလေရှိ၏ထို့နောက်နသာရေအိုး16လုံးတို့ဖြင့်ကောင်းလျှော်ရေချိုးပြီး၍နန်းနဲ့စာသုံးဆောင်တော်မူသည်ထို့နောက်ဥပုံဆောင်သုံးမြင်းလျင်တန်ရှင်းဖြူစင်သောအဝတ်ကိုလက်ကတော့တင်၍နန်းတော်ပြတ်တတ်၏အထက်ထက်ဝယ်တင်မလင်ခွေ၍ထိုင်နေကမိမိဒါနသီလစသောကောင်းမှုအပေါင်းကိုဆင်ញင်လေရှိ၏
0: စัจจယရနာဆက်ရောက်လာခြင်းထိုဥပုံနေ၌လေထိုကဲ့သို့အလှကြီးပေးပြီးလျင်ဥပုံဆောင်သုံး၍မိမိကောင်းမှုကိုဆင်ခြင်နေစဉ်မြို့သူမြို့သားလူအများတို့လည်းညံ့နေစာထမင်းစားပြီး၍မိမိတို့အိမ်တကားပေါက်အနီးဝယ်ခင်းထားအပ်သောကြယ်၌ထိုင်၍စကားစမြည်ပြောဆိုနေကြကုန်စဉ် လမ်း၌ကလေးများလည်းကစားနေကြကုန်စဉ်အရှိကောင်းကင်၌လပြည့်ဝန်းကြီး20ထွက်လာတကဲ့သို့ထင်ရလောက်အောင်လနှင့်ပြိုင်တူအယောင်အဝန်းတစ်ခုပေါ်လာလေသည်လူတို့သည်တအံ့တောကြည့်ရှုပြောဆိုနေကြစဉ်အယောင်အဝန်းတစ်ခုသည်လပြည့်ဝန်းမှတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာ၍အောက်ဖက်သို့နီးကနီးကကုသဝတီနေပြည်တော်သို့ရှိရှုလာလေသည်လူအများလဲစัจ जा ယရနာလာရာတို့ရှိရှုသွားကြကုန်၏ထိုစัจ जा ယရနာသည်လဲမဟာတုဒသနမင်း၏အကျိုးမှာမိမိလာရကြောင်းကိုသိစေတကဲ့သို့မြို့ရိုးအထက်၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လှည့်ပြီးမှနန်းတော်ကိုလက်ရရဲ့လှည့်၍ရှင်သိခံသောပလင်ဤတရားအရ၌အလွန်လဲမမြင့်အလွန်လဲမနှိမ့်ပဲနသာပန်းစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်လိုသူတို့လှမ်း၍၎င်းပြစ်တင်၍၎င်းလွယ်ကူစွာပူဇော်နိုင်လောက်သောအရာ၌ရက်တည်လေသည
1: ်စัจ जा ယရဏာကိုကြည့်ရှုခြင်းမဟာသုဒ္ဓနာမင်းသည်ထဲ့ဝဲပွဲခွေထိုင်နေ၍မိမိဤကောင်းမှုတို့ကိုဆင်ញင်နေစဉ်နန်းတော်ဤတကားပေါက်တော်မှဝင်လာသောအယောင်အဝါကိုမြင်ရ၍ထိုအယောင်အဝါပေါ်လာရာအရာကိုကြည့်ရှုလိုသောဆန္ဒဖြစ်နေစဉ်အချွေအယံအပေါင်းကအလွန်ချက်စရာကောင်းသောစကားလက်ဆောင်ဖြင့်လာ၍စัจ जा ယရဏာဆိုက်ရောက်နေပါကြောင်းကိုတတော်ဦးတင်ကြလေသည်ထိုအခါမဟာသုဒ္ဓနာမင်းသည်လွန်စွာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သောပီတိသောမနတာစိတ်ဖြင့်တကိုယ်လုံးပြန့်နှံ့၍တင်မလင်ခွေကိုဖြည်ပြီးလျင်ရှင်သိခံသောတကားအနည်းသို့သွား၍ထိုစัจ जा ယရဏာကိုမြင်ရသောအခါငါသည်စัจ जा မင်းဖြစ်လေသလားဟုစဉ်းစားမိလေ၏
0: စัจ जा ယရဏာ၏အကြောင်းအရာစัจ जा ယရဏာဟုသည်ယခုအခါမြင်နေရသောလှဲပင်ကဲ့သို့ပုံတန်းရှိသောဆက်ဝိုင်းတစ်မျိုးပင်သည်ထိုဆက်ဝိုင်း၌အကန့်ဒေါဆန်ဟုခေါ်အပ်သောအရာဝတ္ထုသည်တထောင်တိတိပါရှိ၏ယခုလှဲပင်များကဲ့သို့အကန့်ဒေါဆန်တို့၏ဘေးပတ်လည်၌အကုတ်တကူပါရှိ၏အလေတဲ့တဲ့၌ပဒောင်းလည်းပါရှိ၏သို့သောထိုပဒောင်းသည်ဝင်ရိုးထိုးလောက်အောင်ထုတ်ချင်းပေါက်သောအပေါက်မဟုတ်ဘေးနှစ်ဖက်၌အပေါက်အရာသာရှိသည်ထိုပရောင်းသည်အိန္ဒနီလာပရမညာအတိပီ၏အလယ်၌အပေါက်နေရာသည်အလွန်ကောင်းသောငွေအတိပီ၏ထိုပရောင်းအပေါက်၌တန်ရှင်းစင်ကြယ်၍ပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသောသွားပုံတရံပါရှိ၏ခွေးသွားစိတ်မျိုးသည်ထိုသွားပုံတရံကြောင့်စัจ जा ယရဏာသည်ပြုံးနေတကယ်သို့တင့်တယ်၏ထိုပရောင်းပေါက်သည်လာဝန်းကဲ့သို့ဝန်းဝိုင်း၏နှစ်ဖက်အစွန်တို့၌ငွေပြားဖြင့်ကွက်ထား၏ဘရောင်း၌၎င်းဘရောင်းအပေါက်၌၎င်းပတ်ဝန်းကျင်ငွေပြားတို့၌၎င်းအရေးအသားကလေးတွေအလွန်ထင်ရှားစွာပေါ်နေ၏ဘရောင်းနှင့်အကွတ်တို့၏အကြား၌အကန့်ဒေါဆန်တို့ကိုယရနာခုနှစ်ပါးဖြင့်ကျွလုံထားအပ်၏နေရောင်ကဲ့သို့အယောင်လဲထွက်ကုန်၏ထိုအကန့်ဒေါဆန်တို့၌အရေးအကြောင်းတို့သည်တချို့ကရေအိုးငယ်ပုံတရံရှိ၍တချို့ကပရမရွယ်လုံးငယ်ပုံတရံရှိ၏သူ့နေရာနှင့်သူလှပအောင်ခွဲခြားထားသောကြောင့်ထိုအကန့်ဒေါဆန်တို့သည်အလွန်ကြိရှုဝဲတင့်တယ်ကုန်၏အကန့်ဒေါဆန်တို့၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအကွတ်တကူသည်လဲတက်တက်ဆနေရောင်အပေါင်းကဲ့သို့နေမြန်းသောတန့်ရှင်းသောပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသောတန်တာခေါ်သောယရနာများဖြစ်ကြ၏အကွတ်တကူအဆက်ဆက်တို့၌နေမြန်းသောဇဘူရစ်ရွှေပြားတို့သည်အကုတ်တကူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာအောင်လုံသောအရေးအသားတို့ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားထင်ရှားကုန်၏အကုတ်တကူအဝိုင်း၏ဘေးအပြင်၌ကယခုအခါလဲဘင်းတို့၌ပတ်ဝန်းကျင်အစုံးဝေးတတ်ထားအပ်သောတံပတ်ဆက်ဘင်းတို့၌ပတ်ဝန်းကျင်အစုံးဝေးတတ်ထားအပ်သောတာယာတို့ကဲ့သို့နေရာမျိုး၌ကအကန့်ဒေါဆန်၁၀ခု၁၀ခုတို့၏အကြားတိုင်အောင်ဝင်သွားသောတန်တာရိုးတံရှိ၏ထိုတန်တာယူရန်၌ပလွေကဲ့သို့ဝိုင်းဝန်းသောအပေါက်ရှိရကအပြင်ဘက်ကလေဟူယူနိုင်၏ထို့ကြောင့်ကောင်းငင်သို့လေသောအခါထိုအပေါက်တို့မှဝင်လာသောလေသံသည်ကျွမ်းကျင်သူတို့တိအပ်သောဒုရိယသံကဲ့သို့အလွန်သားရပွဲကောင်း၏ထိုတန်တာယူရန်၏အထက်၌ထီးဖြူပါရှိ၏ထိုထီးဖြူ၏ဘေးနှစ်ဖက်တို့၌တွဲလျားကြသောပန်းကုန်းအစဉ်အတန်းနှစ်တန်းပါရှိ၏ထို့ကြောင့်အကန့်ဒေါဆန်၁၀ခု၁၀ခုတို့၏အကြား၌တဏ္ဍာယူရံတစ်ခုတစ်ခုပါသောကြောင့်စัจ जा ယရဏဝေတဏ္ဍာယူရံပေါင်း၁၀၀ရှိ၏တဏ္ဍာယူရံ၁၀၀၏အပေါ်၌ထီးဖြူ၁၀၀ရှိ၏ ထီးဖြူဤဝဲရ၌ပန်းကုံအစီပေါင်း200ရှိ၏ထိုမြောက်လောက်သောအဆောင်အယောင်ဖြင့်တင့်တယ်သောအကွတ်တကူအဝွန်အဝိုင်းဝဲနှစ်ဖက်သောဘရောင်းပေါက်တို့၏အစုံ၌ချင်းသိနှုတ်ခမ်းကဲ့သို့အပေါက်ဝနှစ်ခုရှိ၏ထိုအပေါက်ဝနှစ်ခုမှပလဲသွယ်နှစ်ခုတို့သည်တွဲရရွယ်ဆွဲနေကြကုန်၏ထိုပလဲသွယ်တို့သည်တသွဲမကစုပေါင်း၍တည်နေသောကြောင့်တသွဲတသွဲလျင်ထားနေလုံးပမာဏရှိ၏။လားပြေဝန်း၏အယောင်အပေါင်းကဲ့သို့အလွန်တင့်တယ်ကုန်၏။ထိုစัจ जा ယရနာသည်ကောင်းငင်သို့လဲ၍သွားသောအခါထိုပလဲသွယ်နှစ်သွဲတို့ကလည်းဝဲရာရာပဲ၌လှဲ့ပတ်လျက်လဲနေသောကြောင့်စัจ जा ကြီးသုံးခုတို့တပေါင်းတည်းလဲနေတကဲ့သို့ထင်ရပေသည်။ဤကစัจ जा ယရနာ၏အကြောင်းအရာသည်
1: ။စัจ जा ယရနာကိုလဲစေခြင်းမဟာသုဒ္ဓတနာမင်းသည်စัจ जा ယရဏာကိုမြင်ရသောအခါခြုံထားသောအဝတ်ကိုလက်ကတော့တင်မြည်လျင်လက်ဝဲလက်ဖြင့်ရွှေကြ áo ကိုကန်၍လက်ရလက်ဖြင့်စัจ जा ယရဏာ၏အထက်၌ရေကိုတွန်းလောင်းရင်းအရှင်စัจ जा ယရဏာလဲတော်မူပါအရှင်စัจ जा ယရဏာအောင်းတော်မူပါဟုပြောဆိုလေသည်ထိုစကား၏အထာမဲ့၌ပင်စัจ जा ယရဏာသည်မဟာသုဒ္ဓတနာမင်းကိုဆောင်ယူကာကောင်းငင်သို့တက်သွား၍အစဆုံးလဲခြင်းဖြင့်လဲ၏ထိုချိန်မှစ၍မဟာသုဒ္ဓတနာမင်းကိုစัจ जा ယရဏာအရှင်စัจ जा မင်းဟုခေါ်နိုင်လေသည်စัจ जा ယရဏာကောင်းငင်သို့တက်သောအခါမင်း၏အချွေအရံဖြစ်သောနန်းတွင်သူလူအများနှင့်တကွအင်းရှင်မင်းစသောအချွေအရံများလည်းကောင်းငင်သို့လိုက်သွား၍မင်းကိုခြံရံကြလေသည်
0: တိုင်းသူပြည်သားများလိုက်ပါဘုံလိုက်လူသောတိုင်းသူပြည်သားတို့လိုက်နိုင်ခြင်းအကျိုးမှာမြို့တော်၌စီလေစေ၏။များစွာသောလူတို့ကစัจ जा ယရဏာ၏အတန်ကိုကြားတော့ငါပင်မိမိတို့ကိစ္စကိုပယ်၍နသာပန်းစသည်ကိုလက်ဆွဲကုန်လျက်စွဝေးပြီးဖြစ်၏။ထိုလူအပေါင်းတို့သည်လည်းကောင်းကင်သို့လိုက်သွား၍စัจ जा မင်းကိုခြံရန်ကြကုန်၏။မင်းနှင့်အတူလိုက်လူသောစိတ်ရှိသူဟူသည်မသည်ကောင်းကင်သို့ရောက်နိုင်ကြသည်သာ။အင်းဤအဖြစ်စัจ जा ယရဏာ၏နောက်၌စัจ जा မင်း၏အချမ်းအယံပြိတ္တသည်အလျားအနံ12ယူဇနာရှိ၏ထိုပြိတ္တတွင်အင်္ဂါချုပ်ရင်းသူလည်းမပါအဝတ်အစားညံ့နွမ်းသူလည်းမပါတန်ရှင်းသောအဝတ်ကိုသာဝတ်၍လိုက်ပါကြလေသည
1: ်စัจ जा ယရဏာလှဲ့လေပေါ့စัจ जा ယရဏာသည်ထိုပြိတ္တကြီးကိုဆောင်ယူ၍တစ်ပင်ထိပ်ဖျားတို့၏အထက်၌အလွန်လဲမမြင်အလွန်လဲမနိုင်သောကောင်းကင်အရက်ဖြင့်လှဲ့လေ၏စัจ जा ယရဏာပြိတ္တသည်တစ်ပင်တို့၏အပွင့်အသည့်အညွန့်တို့ကိုခူးလိုလျင်လက်လှမ်း၍ခူးနိုင်၏မြင်၌တည်သူလူတို့ကလည်းဤသူသည်စัจ जा မင်းဤသူသည်အိမ်ရှင်းမင်းဤသူသည်စက်သူကြီးဤတို့ကွဲကွဲပြားပြားမြင်နိုင်၏ပြိတ္တအများတွင်ရက်လိုသူကရက်၍လိုက်နိုင်၏ထိုင်လိုသူကထိုင်၍လိုက်နိုင်၏လျောင်းလိုသူကလျောင်း၍လိုက်နိုင်၏ပုံဆွဲခြင်းစသောအတက်ကိုတက်သူတို့ကလည်းမိမိတို့ကိစ္စကိုပြည့်၍လိုက်နိုင်ကုန်၏ဤတို့လှဲ့လေသွားလာနေသောစัจ जा ယရဏာသည်ပြအပ်ပြီးသောပရိသတ်ကြီးကိုဆောင်၍မျက်မှောက်တောင်ဤဝဲဘက်ကြသောမဟာသမုဒ္ဒရာဤအထက်အရက်ဖြင့်ယူဇနာ9000ရှိသောအရှိကျွန်းသို့သွားလေသည
0: ်အရှိကျွန်းမင်းများစัจ जा မင်း၏ပရိသတ်သည်အဝေါ်အဝိုင်းအားဖြင့်36ယူဇနာရှိ၏ထိုမြောက်လောက်သောပရိသတ်တို့နေထိုင်လောက်သောအစာအဟာရလည်းရလွယ်သောအရိပ်ရေတို့နှင့်လည်းပြည့်စုံသောတန်ရှင်းစင်ကြယ်သောမြေအပြင်ရှိသောအရက်၏အထက်အဖို့၌ထိုစัจ जा ယရဏာသည်ရက်တည်နေ၏စัจ जा ယရဏာရက်နေသောကြောင့်လိုက်ပါလာသောလူအပေါင်းလည်းတက်ဆင်း၍ရေချိုးခြင်းစားတောက်ခြင်းစသောအလိုရှိရာကိစ္စကိုပြု၍နေကြစဉ်စัจ जा မင်းလည်းထိုအရ၌စိတ်အင်္ဂါ၄ပါးနှင့်တကွခိတ္တနေထိုင်လေသည်စัจ जा မင်းရောက်လာသောအခါအရှိကျွန်း၌နေကြသောမင်းအများတို့သည်အခြားမင်းတစ်ပါးရောက်လာပြီဟုကြားရတော့လေစัจ जा ယရဏာ၏တကူကြောင့်စစ်တီဘောပါဆုယုံမှုကိုမပြုကြဘဲမိမိတို့၏စည်းစိမ်အားလျော်စွာလက်ဆောင်ယူပြီးလျင်မဟာရာဇာကြွတော်မူပါအရှင်မင်းမြတ်၏ကြွလာခြင်းသည်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ပြုဖို့ရာအလုရှိလျင်အမိန့်ပေးတော်မူပါဤသို့တန်တော်ဥတင်ကြသောအခါ
1: စัจ जा မင်း၏ဩဝါဒစัจ जा မင်းသည်အလွန်ချိုသာသောအတန်ဖြင့်ပါဏာတိပါဒစသောအမှုတို့၏အပြစ်ကိုပြော၍သူ့အသက်ကိုမတတ်ထိုက်ပါဥစ္စာရှင်တို့ကြည်ကျင်နက်နက်မပေးအပ်သောသူ့ဥစ္စာကိုမယူတတ်ပါ။ကာမဂုဏ်တို့၌ မတော်မတရားမှမှယွင်ယွင်မပြုတ်ထိုက်ပါမူသားမပြောထိုက်ပါသေးကြီးအရက်ကိုမတောက်ထိုက်ပါဤသို့ငါးပါးသီလစောင့်ထိန်ဖို့ရန်ပြော၍အခွန်အတောက်ကောက်ခံရ၌လဲရှင်းမင်းကောင်းတို့ဤအစဉ်လာအတိုင်းသာကောက်ခံကြပါဟုပြောလေသည်အာလုံးသောမင်းများလဲမဟာသုဒ္ဓနာစัจကြမင်းဤနောက်လိုက်အဖြစ်ဖြင့်ဝန်ခံကြလေသည
0: ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့တက်ဆင်းခြင်းအရှိကျွန်း၌မင်းအများကိုဩဝါဒပေးပြီးသောအခါလိုက်ပါလာသောလူအများလဲနနေ့စာစားပြီးပြီဖြစ်၍စัจကြယရနာသည်မဟာသုဒ္ဓနာမင်း၏အလိုအားဖြင့်ကောင်းငင်သို့တက်ပြီးလျင်မြေမူတောင်၏အရှိဘက်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့တက်ဆင်းလေသည်စัจကြယရနာဆင်းလာသောအခါရေပြင်သည်လဲရှေးဥစွာအောက်သို့လျှော၍လျှော၍သွား၏တယူဇနာမြအောက်သို့ရောက်သောအခါဘေးပတ်ပတ်လဲရေပြင်ကြီးကကြောက်မြရွယ်နယံကြီးကထားတဲ့ကဲ့သို့တည်နေ၏

0: လဲနေသောစัจ जा ယတနာ၏အကုတ်တကူကိုထိလျက်ထိလျက်လိုက်လာသည်
1: ။တောင်ကျွန်းစသည်သို့လှဲ့လေတော်မူခြင်း။အိန္ဒိယဖြင့်စัจ जा မင်းသည်အရှိမဟာသမုဒ္ဒရာအဆုံးအပိုင်းအခြားရှိသောအရှိကျွန်းကိုအောင်းတော်မူပြီး၍တောင်သမုဒ္ဒရာအပိုင်းအခြားရှိသောတောင်ကျွန်းကိုအောင်းတော်မူလိုသောကြောင့်စัจ जा ယတနာညွှန်ပြအပ်သောလမ်းဖြင့်မြင့်မွန်တောင်၏တောင်ဘက်သမုဒ္ဒရာသို့ရှေ့ရှုသွားပြီးလျင်တောင်ကျွန်းသို့ရောက်သောအခါစัจ जा ယတနာရတန်ပုံတောင်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းအများတို့လာရောက်ခါစားကြပုံထိုမင်းများကိုဩဝါဒပေးပြီး၍တောင်ကျွန်းသမုဒ္ဒရာ၌သက်ဆန်းပုံပြန်လာပုံအစီအစဉ်မှာအရှိကျွန်းအတိုင်းပင်သည်တောင်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းများနှင့်တကွတောင်သမုဒ္ဒရာကိုအောင်းနိုင်ပြီး၍အနောက်ကျွန်း၌နေသောမင်းများနှင့်တကွအနောက်သမုဒ္ဒရာကိုအောင်းနိုင်ပုံကို၎င်းထို့နောက်မြောက်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းများနှင့်တကွမြောက်သမုဒ္ဒရာကိုအောင်းနိုင်ပုံကို၎င်းရှင်ဤအတမ်းပင်သိနိုင်ပါပြီ။ဤသို့အောင်းနိုင်ပြီးသောအခါရောက်မှသမုဒ္ဒရာ၄ဆင့်အဆုံးအပိုင်းအခြားရှိသောလေကျွန်းလုံးကိုအစိုးရသောစัจ जा မင်းဟုဆိုရပေသည်။ထို့သောသမုဒ္ဒရာ၄ဆင့်အပိုင်းအခြားရှိသောလေကျွန်းလုံးကိုအောင်းပြီး၍စัจ जा ယရနာညွှန်ပြအပ်သောကောင်းကင်လမ်းဖြင့်မိမိ၏ကုသဝရီနေပြည်တော်သို့ပြန်လာခဲ့၏။ပြန်ရောက်သောအခါစัจ जा ယရနာသည်နန်းတော်အတွင်း၏တကားပေါက်ကိုတစားဆင်တကဲ့သို့ရက်တည်နေ၏ညကာလ၌မီးထွန်းပွေမလို့စัจ जा ယရနာအယောင်သီသာညအမောင်ကိုပဲ့နိုင်၏အမောင်ကိုအလိုရှိသူတို့အတွက်မှအမောင်လည်းရနိုင်ပါ၏ဤကားစัจ जा ယရနာဖြင့်လေကျွန်းလုံးလှဲ့လေပုံနှင့်အောင်းနိုင်ပုံအစဉ်သည
2: ်1384ခုနှစ်သဇမုလာပြည်နေ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောသာမင်ညဖလာတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားသာမင်ညဖလာတုတ်ဟောခဲ့တာဟာဒီတသောမောလာပြည်နေ့တနေ့မှဟောခဲ့တာဖြစ်လို့တသောမောလာပြည်နေ့တိုင်းကိုသာမင်ညဖလာအခါတော်နေ့လို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်အဲ့တော့အမတ်တရားထိတုတ်ကိုနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဟောပြပေးမှဖြစ်တယ်။ရခိုင်တော့လည်းဟောခဲ့ဘူးတယ်။အခုဒီတက်ကတော့အနှစ်ချုပ်ထိတုတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိကြရအောင်သုတ္တမပါတဲ့သက္ကရတ္တိအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြမှဖြစ်ပါအဲ့တော့သမညဖလာတုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကနေစပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကရာဇကျို့မြို့ဇီဝကရဲ့တည့်ရဥယျာဉ်ထဲမှာရှင်တော်ပေါင်း1250တဲ့အတူတူကတင်သုံးနေတယ်အဲ့တော့ရာဇကျို့မှာမြတ်စွာဘုရားသရေသုံးတဲ့ကြောင်းတွေကပရမသုံးသရေသုံးတာတော့ဝိတုဝဝိတုကနည်းနည်းလှမ်းနေဝိတုကနည်းနည်းလှမ်းတော့သွားရလိုက်မြို့နဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးတဲ့ဇီဝကရဲ့တည့်ရချံပေါ့နော်အဲ့ဒါဥယျာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဇီဝကရဲ့တည့်ချံအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသရေသုံးတယ်ศีวกะကိုကောမာရပိစ္ဆာဆိုရယ်ศีวกัตตะကောမာရပိစ္ဆာတာအဘဝတိศีวกะကိုကောမာရပိစ္ဆာဆိုရယ်အသုံးနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာမြတ်မနိုင်ငံပါဠိစာပေအထက်ကရာရိယဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောမာရပိစ္ဆာဆိုတာကုမာရပတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးလားကုမာရဆိုတာမင်းသားပတ္တဆိုတာဝေးစားတာပြိမိတရမင်းကြီးရဲ့သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အဘယမင်းသားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဘယမင်းသားကနေပြီးတော့ရှိဝကပေါ့ဆာလေးကိုဝေးစားခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ရှိဝကတ္တကောမာရပိစ္ဆတာအဘိယမင်းသားရဲ့ပွေးစားသားဇိဝကလို့ဒီလိုခေါ်ကြတယ်။အ အဲ့သူဘာကြောင့်မွေးစားတာတုံးဆိုကျဉ်းညွတ်ပြောမယ်ဆိုသူမေကသူ့ကိုမွေးပြီးတဲ့အခါမှာမြို့ပြင်မှာသွားပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်တာအပြစ်ခံရတော့ဒီကလေးလေးကစွန့်ပြစ်ခံရတဲ့ကလေးအဲ့သူကပုံကံရှိတဲ့အခါကျတော့မြို့ပြင်ပြစ်ထားတဲ့အခါမှာကြီးတွေကဝိုက်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးနားမှာဝိုင်းအောင်နေကြတယ်ဒီပြင်အကောင်မလောင်နေမလားဦးချီးတွေကဝိုင်းနေကြတယ်အဲ့တော့ခုနအဖေကမင်းသားကမြို့ပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာချီးတွေအုံနေတာကိုတွေ့တော့ဟေးဟိုမှာချီးတွေအုံနေတယ်ဘာလဲသွားကြည့်ကြသားဆိုတော့ကလေးလေးဆိုတရားဟဲ့အသက်ရှင်နေလားလို့ဆိုရှင်မသေးတယ်အသက်ရှင်နေပါဆိုတော့တော်ရှင်သေးလားရှင်မသေးတယ်ဆိုစကားကိုပါဠိလိုပြောတော့အခါလဲစီဝတိအသက်ရှင်သေးလားလို့ဆိုစီဝတိရှင်ပါသေးတယ်လို့ပြောတော့သူကစီဝကလို့တမဲပေးတာနော်အသက်ရှင်နေရဲ့တွေ့ရလို့စီဝကဒါနဲ့အဘယမင်းသားကအေးငါအိမ်ကိုပို့လိုက်ဒီကလေးလေးခူးဆိုင်ပြီးတော့ဆောင်းချောက်ထားကြဒီကလေးလေးကိုကြွေးထားကြလို့ဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုခေါ်တော့ခံလိုက်တယ်။ဟောစာလေးရှိသေးတယ်နော်။မွေးပြီကသာလေးပြစ်ထားတာအပြင်မှာ။အဲ့လိုပြစ်ခံရတယ်။အဲ့တော့ဘဝဆိုတာတွက်ချောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုမိဘကမွေးပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့ကလေးလေးကိုအဘယမင်းသားကကောင်းယူမွေးစားထားလို့ပါဠိစာပေမှာသူ့ကိုပြောတဲ့ရှိဝကတ္တကောမာရဖစ္ဆတအဘယမင်းသားမွေးစားတဲ့ရှိဝကတို့လိုမှတ်တတ်တယ်။သို့သောအင်္ဂလိပ်လိုပြန်နဲ့ပါဠိစာပေကိုလေးလာရတဲ့ဥရောပကလူတွေကြတော့ရှိဝကကဆေးဆရာသူတို့ကအဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းအတိုင်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကောမာရဖစ္ဆဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲကြည်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောမရပိစဆိုတာကလေးအထုကုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြန်တယ်ပေါ့နော်ကလေးငယ်လေးတွေကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်တဲ့ကလေးအထုကုခုခေတ်ဆိုင်တော့ကလေးအထုကုပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့သူကဘာသာပြန်တယ်အဘယမင်းသားမွေးစားတဲ့လူမပြန်ဘူးကလေးအထုကုရှိဝကဆရာဆိုဒါသူတို့အတွေ့အဲ့တော့ဇီဝကကလေးတွေကူတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားလည်းဇီဝကကူပေးတာ၊ဒုချီတွေကူပေးနေတာ။သန္နပိသောတာမင်းဆိုရင်ဇီဝကကူပေးတာ။သာသေကျွန်မရောတထေးတွေ၊သာဝတိကတထေးတွေ၊တထေးကြော်တွေသူပဲကူပေးတာ။အဲ့တော့ကလေးထုကုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူတို့အတွေးမြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဩဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့သမိုင်းကြောင့်အရာပြောမဆွေတော့ဘုရားမင်းသားမွေးစားတာမှန်တယ်သူရဲ့ဇာလန်းနဲ့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဘုရားမင်းသားမွေးစားလိုက်လို့သူကနန်းတော်ရောက်သွားတာနန်းတော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ထဲမှာကြီးပြင်းတာဒါပေမဲ့သူကမင်းသားမဟုတ်ဘူးမင်းသားအနေထားနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကနေ့ဒီအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမိဘမဲ့လို့တီးကြတယ်ခင်ဗျာအမေဘသူမှမသိဘူးဖေဘသူမှမသိဘူးမွေးစားထားတဲ့အကောင်ပေါ့အဲ့မှာသူ့ကိုပြောတော့သူတိတတ်တဲ့အပြေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဖေကမင်းသားကိုမေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဖေကဘသူရောပေါ့အမေကဘသူရောသိချင်ပါလေမွေးစားမှန်သိလာတဲ့အခါကျအဲ့တော့အဖေကမင်းသားကငါမွေးထားတော့ဆိုတော့မင်းကငါသားပေါ့ကွာငါမင်းဖေပဲပေါ့အမေရတော့ဘူးမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးလေးကသူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအေးနန်းတော်မှာဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့အမှုထမ်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ပညာမတက်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နန်းတော်ဆိုတာအလုံးဟာကိုယ်ပညာရနဲ့ကိုယ်အမှုထမ်းရတာဟုတ်အဲ့တော့ပညာမတတ်ရင်မဖြစ်ဘူး။ငါပညာသင်မှဖြစ်မယ်။သူစဉ်းစားဖို့လည်းမတန်ကောင်းတယ်နော်။ငါပညာသင်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူစဉ်းစားတယ် နတ်တော်မှာပညာတရားမဲ့ဘုရင်ရဲ့အမှုတန်းလုပ်ဖို့ကပါရရှိတော်ဆိုဓာခုံလန်တို့လုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ထဲဝင်မလားဘုရင်နာနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်တယ်လို့ရမှာလေကိုရန်တော်တပ်ထဲဝင်လို့ရှိရင်ဓာခုံလန်တို့စင်စီမြင်းစီအလိုအတတ်ရှိတဲ့ရှိခဲ့တာသို့မဟုတ်ဘုရင်ကထမင်းချက်ကြွေတဲ့အချက်ပြုတ်လားဖြောပြေးရေးတဲ့ဝင်မလားနဲ့နန်းတော်ဟာအမှုထမ်းမဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုသူကောင်းထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ရုပ်လှန်တို့ကင်ပြီးတော့သူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုတာသူစိတ်တွေကမတက်မလုပ်ချင်မလုပ်ချင်တော့သူစဉ်းစားတဲ့ထင်မယ်ဆေးပညာအတက်ဟာဝိသသိပံမေတ္တာပုပ္ပိကမံစေပညာတက်ကမေတ္တာနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ငါစေပညာသိမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပညာသိမယ်ဆိုတော့ तू ကဘယ်သူမှမပြောဘူး။တိတ်တထိတ်အိမ်ကနေထွက်သွားလိုက်တာ။အရွယ်လေးကလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့လေ။သူနန်းတော်ကလည်းပျောက်သွားလိုက်တာ။ဖျောက်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကတက်ကတိလာဆိုရမျိုးရှိတယ်။အခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါကစ္စတန်နေရာမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။သူကအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ပါကစ္စတန်မြောက်ကိုထွက်သွား။ခုခေတ်နေပုံနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတက်ကတူမှာသွားပြီးတော့ထိတပမောက္ခလို့ခေါ်တဲ့အယမျက်နာကဖေကလာတာကျောင်းသားတွေကိုပညာမျိုးစုံသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးထံချဉ်ကပ်တယ်။ချဉ်ကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဓမ္မဒေဝတိကအနေနဲ့သူချင်တယ်ဓမ္မဒေဝတိကဆိုပါတော့ဆိုဆရာကမပေးဘူးဆရာရဲ့ဝကြီးဝငယ်တုံးနော်ဆရာရဲ့ဝိရဝိစာတွေလုပ်တယ်ပတ်ဆက်ပေးတဲ့နဲ့ကလေးတွေကဆရာဝိရဝိစာလုပ်ဆရာမလုပ်သူကအဲ့ဒီခေတ်ကထုံးစံရှိတယ်ပတ်ဆက်ပေးတယ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပညာပဲသိအောင်မသူကတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးစီချင်ကပ်ပြီးတော့သူခိုင်းတဲ့ဝိရဝိစာတွေအကုန်လုံးလောက်ပါမယ်။သူမှငွေကြေးတင်တာမပါဘူး။ဆရာလည်းအဲ့ဒါခွင့်ပြုလိုက်ပြီ။သူပညာသင်ပေးလိုက်တယ်။ရှေးကစိတ်ပညာသင်တယ်ဆိုတာ။ Harvey Medicine's kit ကိုနော်။သစ်ပင်လေးနဲ့သစ်ပင်လေးအထွတ်တဲ့တည်တည်ဦးတဖူးတွေနဲ့ရောဂါကိုခူစားတဲ့ kit ကိုအဲ့ဒီ kit ပါ။အဲ့တော့ဘုဒ္ဓနီဆိုတဲ့ပညာရက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမရှားစုနှစ်ဒုတိယရှားစုနှစ်ဘုဒ္ဓနီရဲ့ပညာရက်ရဲ့ပထမရှားစုနှစ်ပထမရှားစုနှစ်တွင်မှာလူတွေကဘယ်အသီးကစားကောင်းတယ်ဘယ်ပင်ကစားကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကစားကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမစားကောင်းဘူးအဲ့လောက်ပဲသိတယ်ပထမရှားစုဒုတိယရာစုရောက်တဲ့ခါကျတော့တိုးတက်လာတယ်။ဘယ်ပင်ဘယ်ရွက်ကဘယ်ယောဂါကိုပြောစီတယ်ဆိုတာသိလာတယ်။စားကောင်းမစားကောင်းသိတာပထမအဆင့်။နောက်ဘာယောဂါကိုကုလို့ရတယ်။ဘာယောဂါကိုပြောစီနိုင်တယ်ဆိုတာဒုတိယအဆင့်။ခဏိခေဘုဒ္ဓတိကျတော့အဲ့ဒါတွေမကတော့ဘူး။နော်။သစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါအသေးစိတ်ဘယ်လိုဆိုင်တယ်ဘယ်လိုပြောတယ်ဘလို့ကာကွယ်တယ်ဒီတပည့်နေရဘလို့ပေါက်တယ်ဆိုတာကစာအသေးစိတ်လေးလာတော့ဘုဒ္ဓတိယဒီနေ့ခင်မှာတော့ကျေပြန့်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဇီဝကခေတ္တုံးကခုနကဘယ်အသီးပဲရွက်ဘယ်အမြင့်ကဆေးပဲဝင်နေဘယ်ဟာကုနိုင်တယ်ဘယ်ဟာကအစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့အဆင့်ယောဂကုသတဲ့အဆင့်ဒါဇီဝကတို့ပညာသင်တဲ့အချိန်ပိုင်းကအဲ့ဒါတော့ပဲသိတယ်လောက်တည်နောက်ဆုံးသူပြည့်တင်လိုက်တာခုနှစ်နှစ်လောက်ထီအောင်ကြာသွားတယ်အဲ့တော့ပြည့်နေတဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ရတော့ဆိုသစ်ပင်နေနာမည်ကျဲ့ရမှာပေါ့နော်ဒီသစ်ပင်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကျဲ့ရမှာပေါ့သူပေါက်တဲ့သစ်ပင်တွေအကုန်လေးလာရတယ်မြင်နာမနဲ့လေးလာရမယ်အဲ့တော့သူဟာကျိုးစားပြီးတော့ကျက်မှတ်လိုက်တာသူတင်တာဗဟုံစကနာတိဒီနေ့ဆိုရင်အများကြီးတင်တယ်လဟုံစကနာတိမြန်မြန်ကြီးနဲ့တင်တယ်န တနေ့တနေ့စာအများကြီးကျက်တယ်သူဂိတံစာနဗမုတ်တိတဲ့သင်မိသားလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးမမေ့အောင်လှုပ်ထားအဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားတောင်းခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဒီပညာလမ်းမဆုံးသေးဘူးဖြစ်နေဆရာကြီးစီသွားမေးတယ်ဆေးပညာလမ်းမဆုံးသေးဘူးသူတင်လာလဲခုနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဆရာကြီးကစေပညာရဲ့အဆုံးမင်းရဲ့ပညာဘလောက်တိုင်တာရှိပြီလဲဆိုတော့စံဝဲစစ်တဲ့သဘောပေါ့ခုခေတ်လို့ on paper နဲ့ဖြေရတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကတကယ်လေးတချောင်ပေးလိုက်တယ်သွားဟောဒီတယူဇနာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပည့်မျိုးစုံအဲ့ဒီတပည့်တွေတပည့်မှမကြသေးတဲ့အကုန်ကြီးအသုံးမဝင်တဲ့အပင်တွေ့ယူခဲ့ဒီပင်ကတော့စိတ်သုံးလို့မရဘူးလည်းကပဲဒီပင်အဲ့ဒီလိုပင်တွေ့ရင်ငါ့စီကိုယူခဲ့လို့ဆိုတရင်လေးတစ်ချောင်းပဲပေးပြီးတော့စောင်းမွေးဖြေခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့သူတို့ခေတ်ကအဲ့တော့အနိပတ်ဆိုတာတယူဇနာလို့ဆိုတာခုခေတ်တပြန်ရှင်းမိုင်းရှင်းမိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြင်းတဲ့တပင်လေးကိုအကုန်လိုက်ပြီးတော့သူစူးစမ်းတယ်ဆူဇန်နဲ့ကသူတိတာလေးပဲဒီဘယ်ကပါအသုံးဝင်နေအခေါက်ကပါလောရတယ်အပွင့်ကပါလောရတယ်အသီးကပါလောအမြစ်ကပါလောရမယ်ကုန်သိမသိတဲ့ပင်တပင်မှမရှိဘူးအကုန်သိပြီးတော့ဆရာကြီးစီရမ်းလာတယ်ဆရာတပင်นี่ကိုအောင်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးစေဘဝင်နေပင်မတွေ့ခဲ့ဘူးဒါဆောက်ပွဲအောင်သွားပြီသူဟမ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုမင်းပညာပြည့်စုံပြီပြန်ချင်းပြန်တော့ပြန်ထွက်လိုက်တာရှိခါကိုနည်းနည်းလေးပေးလိုက်တယ်သူခီးရဲ့ဘာမှဝေးတယ်လीတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ရာဇဂျူထီအောင်ပြန်มาဆိုခီးဝေးတယ်ရှိခါကိုနည်းနည်းလေးပဲပေးလိုက်တာအဲ့တော့လမ်းမဲ့သူကတရနည်းရဲ့ပဲသူကဒီရှိခါကကုန်သွားပြီဟိုဘေးရောက်တဲ့အခါကျလမ်းမှာစားစရာမရှိတော့သူကလည်းတော့စိတ်ကူရတော့တာအဲ့မှာအဲ့လမ်းအစိတ်ကိုသွားတာပဲ။ဒီလိုနဲ့သူကတမန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်။ဆက်ကားတော်ရိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာပဲဇီဝကအကြောင်းကတော့အဲ့ဒါမှကောင်းတမန်တော်ဖြစ်သွား။ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေမိသရမင်းကြီးရဲ့ယောဂကိုကုရပထမကုလိုက်တဲ့အခါပေမိသရမင်းကြီးဟာသူ့ဆေဘဝကပြီးတယ်။ဆေဘဝပြီးတော့သူကမယူဘူးမယူတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ရဲ့တမတော်ရလူပေးထားလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဘုရင်တမတော်ဖြစ်သွားတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဖះကိုလည်းစိတ်ကူပေးတယ်တန်ခါးလေးကိုလည်းစိတ်ကူပေးတယ်အဲ့ဒါမှတက်ကြွနဲ့တမတော်ကြီးတူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါထားတော့ဇီဝကဝတ္ထုတလောက်ပဲနော်သူ့အကြောင်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ထီးတဲ့များတယ်ပေါ့နော်ဇီဝကဝတ္ထုဆိုတာတသက်ရှိအခုအဲ့ဒီသူလူထားတာမြတ်စွာဘုရားကိုလှူထားတဲ့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးဟာဘာလို့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကိုဘုရားလှူတော်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဝေလူဝန်ထီအောင်သွားရင်သိဝေးတယ်ဝေးရတဲ့မြတ်စွာဘုရားမျိုးနဲ့နီးနီးမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုကူတာလို့လွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးသူ့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကိုလှူထားလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ယမယံခါမြတ်စွာဘုရားဝေလူဝန်ထီအောင်မသွားဘဲနဲ့ဓိစီဝကရဲ့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာနေတယ်ဒီခိုက်မှာအခုလို့တသောမုံလိုက်ပြီနေ့ကြီးမှာရဟန်းမောင်1250နဲ့အတူတကွဇီဝကရဲ့တည်းဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတယ်အခုလို့တသောမုံလိုက်ပြီနေ့ညအခါသမယအချိန်မှာအဲ့တော့ဒီချိန်ကိုခံမှန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်မိတာမင်းနန်းကြသွားတာမြတ်စွာဘုရားသက်80 60ကျော်80ပါဝန်းကျင်မှာဖြစ်တယ်ဇီဝတိအစာတသက်နန်းတက်တဲ့အားကဖရာပရိနိဗ္ဗာန်မဆိုင်ခင်10နှစ်ဆိုဖရာသက်တော်82နှစ်မှာသူကပင်မိတာရဲ့ပင်မိတာကိုနန်းချပြီးတော့ဖရင်လောက်တာသူကအဲ့ဘုရားသက်တော်82နှစ်မှသူနတ်တက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာ သူကသာတတကိုဘလို့ခေါ်တော့ဆိုရာဇာပါကတော့အသတတတုဝိတိဟိပုတ်တော်မင်္ဂလာတိုင်းကိုဆိုရတဲ့ဝိတိဟိပိပြားရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အသတတလို့အသတတမင်းလို့အဲဒီသတတမင်းဟာကောမုဒိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမာယရတ္တိယကောမုဒိဆိုတာကြာပါနေပွင့်နေတဲ့ချိန်ကြာပါနေပွင့်နေလားကြာရီပွင့်နေလားသတုမသီနိယဆိုအမိုးလေးလပြည့်တာဒီနေ့ကမိုးလေးလကုံဆုံးသွားပြီနော်ဒီတဇောင်းမုံလပြည့်နေမှာမိုးရသည်ကုံဆုံးတာရွာကျင်တော့ရွာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မိုးရသည်ကကုန်ပြီသမုလာပြည်နေရနောက်ဆုံးနေပဲအဲ့ဒီမိုးလေးလပြည့်သွားပြီးတော့မိုးရသည်ကုံဆုံးသွားတဲ့တဇောင်းမုံလာပြည်နေ့ဥပုပ်35ရဲ့နေ့မှာတဲ့ကောင်းကင်ရံကပြိဝပြီးတော့အယောင်နေ့ပြိဝထွန်းတက်နေတယ်လာမင်းကြီးသာနေတဲ့နေ့မှာအိမ်မပြောခင်ဒီလာသာဆောင်မဲ့ကိုထွက်ပြီးတော့အမတ်ပေါင်းခြံရံပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ညကြီးလာခံပေါ့နော်အိမ်မပြောတော့အမတ်ဒီခေါ်ထားပြီးတော့စကားစပြီးပြောကြတာအဲ့ဒီမှာအထက်ကရာကသူ့ဘာလို့လာပြီးနေအခုလို့ညကြီးမှဘာဖြစ်လို့အမတ်ဒီနဲ့ညကြီးမှနေရတာတော့လို့ဆိုသူ့ဘာယောဂတစ်ခုဖြစ်သွားဖေဝိသရမင်းကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချသူ့အဖေကိုတတ်တဲ့ပိတုဂရကကံကျွလွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကညအိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမဆိုးတွေမြင့်မဲ့တယ်သူ့ကိုလှန်နေတဲ့ဝမ်းဝိုင်းထိုးခံရတယ်လို့ခံစားတဲ့အခါသူကလက်ဖြန့်ပြီးတော့អော်ပြီးတော့နိုးလာတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူကអော်ပြီးတော့အဲ့ကြတော့ဘေးကအဆောင်နေရာနေပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးပဲသူလန့်လန့်ပြီးတော့နေတာစိတ်တစားယောဂလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဖေတတ်ထားတာကြောင့်အဲ့လိုညညမှာအိမ်မပြောတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အဲ့လိုယောဂဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ညကိုအိတ်မအိတ်ချင်မအိတ်ချင်အောင်လို့ညမှာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတာအဲ့လိုလည်းဒီနေ့ကြီးမှာအခုလို့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတဲ့ခါမှာသူကောင်းတဲ့မှာတိုင်းအပြေကိစ္စကိုမဆွေးနေဘူးကောင်းကင်ရလရကိုကြည့်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုရမဏိယဝတ္တဘောတော်သီနာရတ္တိတိန်တိုင်းကင်းစင်တဲ့ညကြီးဟာဗာရလိုက်တာတော့ကောင်းကင်ရလကိုကြည့်ပြီးတော့တိန်တိုင်းကင်းစင်တဲ့ဒီညตายလိုက်တာလှပလိုက်တာချိပြော်လိုက်တာဘာသာရိကဝတ္တဘောဓောသိနာရတ္တိပြည့်ကင်းစင်တဲ့ညကြီးဟာစိတ်ကျွနူးစရာကောင်းလိုက်တာလက်ခင်ညဝတ္တဘောဓောသိနာရတ္တိဒီလိုညမျိုးဟာတကယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်တာပဲတိုက်တဲ့ညကြီးပဲဆိုပြီးတော့ညရဲ့ตายာမှုတွေကိုသူပြောလာတိုင်းပြည်စကားပဲပြောနေညตายာလိုက်တာလို့ဆိုတာ ਈ ပြောလာတယ်ပြောပြီးတော့သူပါပြောတော့ဆိုဒီလိုตายာလှပတဲ့ညမှာဘယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တမနာဖြစ်မနာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာညင်အောင်ကျင့်နေတဲ့တမနာကိလေသာတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့နေတဲ့ဖြစ်မနာတမနာဖြစ်မနာဖေသမနာပြမနာတွေစီသွားရရင်ကောင်းမလဲဘသူစီသွားတရားနာရရင်ကောင်းမလဲတကယ်တော့သူသွားကျင်တာဖះစိတ်သွားကျင်တာသို့တော့အစတဲ့ဒီဝရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ညဆော့ပြောကြည့်ညိုလေးစားတဲ့သူ့ဖေကိုတတ်တယ်ဖះရှိတာပဲလေသူ့ဖေကိုနှမ်းချပြီးသူတတ်ခဲ့တယ်ဒီပြင့်မှုကြီးကြောင့်သူမသွားရဲဘူးကြောက်နေစိတ်ထဲမှာမတူဘူးနဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်သီဝရလုံးသမ ्या တွေသူအားပေးတယ်။နာလာဂီရီဆင်ကြီးလွတ်တာတို့ ဖရာတတ်ဖို့လေးသမားတွေလွတ်တာတို့သူပတ်သက်နေတယ်။သူအဘိအမြောက်လုပ်ခဲ့တာအလုံးဒီဝရကိုအဘိဒီဝရခိုင်းနေရသူလိုက်လို့တယ်။ဖရာကိုဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးတယ်တော့သူပါနေတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်ကျတော့သူဘာလို့ဒီစိတ်ဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေဝရကမြတ်စွာဘုရားကိုပြင်မာပြီးတော့မကြမ်းမမှဖြစ်ပြီးစေရွန်ကျောင်းမှာမြေမြို့သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာသူပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်တုံ့နှုတ်သွားတယ်။ဒီခါတော့ငါလည်းဖြစ်ပြီးချင်တယ်။အဲ့မှာပို့အိမ်မပြောဖြစ်တယ်။စိတ်တသာယောဂပေါ့နော်။စိတ်ဖြစ်စည်းတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသူကစိတ်ဝင်စားနေတယ်သူဖေတော့လည်းကိုယ်ဝစီကခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားစီ तू မသွားရဲဘူး။မသွားရဲလို့စကားတွေသွေဖွဲ့ပြီးတော့ပြောတော့သူစီသွားရင်ကောင်းမလဲ။ချက်ပေးကြပါအောင်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့အမတ်တွေကအဲ့ဒီခေတ်ကဘာသာတရားကိုယ်괴တဲ့ဆရာထင်ရှားတဲ့ဘာသာကြီးက6ခုရှိတယ်ရသော်ပြပါဆိုရင်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်။ဘာသာတရားခိုင်းဆရာကြီးတွေဟိုကိုယ်ဝယ်ရတဲ့ဘာသာကြီးဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာခုနှစ်ဦးရှိတယ်။ရသော်ပြအပြင်6ဦးရှိတယ်။အဲ့ဒီထက်မဲ့အမတ်တရားအမျိုးမျိုးပါတယ်ပေါ့။ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ကွယ်ကြတယ်။အဲ့တော့နှုတ်သက်အသက်နဲ့ပရမအဆုံးထပြီးတော့ဥရဏကတ္တဝါကိုကိုးွယ်တဲ့အမကထာလျှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့အခုချိန်မှာရှင်မင်းကြီးဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရဏကတ္တဝါဆရာကြီးစီသွားပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးဟာစိတ်ချနှူးမှုရပါလိမ့်မယ်သူချမ်းပြီးတယ်သို့တော့ဘယင်းကြီးကအင်းမလို့အဲမလို့ငြိမ်းနေလိုက်တော့ဆက်မပြောရတော့သူနောက်တစ်ယောက်ကထားတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့မကတိကောတလာစီသွားစီကပါလားရှင်မင်းကြီးစိတ်တည်းကြည်နူးလာမှာပါမကတိကောတလာဟာနာမည်ကြီးပါတယ်နော်အရွယ်လေးရောက်နေပါပြီနောက်လိုက်နောက်ပါလေလည်းလွန်များတယ်သူ့ရဲ့ဘာသာတရားလည်းအတ္တမတေးစားဝဲကောင်းပါတယ်နဲ့ဆိုပြအဲ့တော့လေဇာတတန်းကငြိမ်းနေပြန်နောက်တစ်ခါအစိတကိတ္တကမ္မလာကိုကိုးကွယ်တဲ့အမတ်ကလည်းခုလိုပဲအစိတကိတ္တကမ္မလာထံသွားဖို့တိုက်တွန်းတယ်။မင်းကြီးကမလှုပ်ဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကထပြီးတော့ပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာဆရာကြီးစီသွားပါလားဆိုတော့မင်းကြီးကမလှုပ်ဘူး။နောက်ထပ်ဒီတင်ဆေယပိလထပုဒ္ဒါဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့အလောင်းဥပဒိတ္တတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ပွဲဦးတဲ့ပရပိုက်တင်ဆေယဗိလထဗုဒ္ဓစီသွားပါလားအဲ့သွားလို့ရှင်စိတ်ကြည်နှုမှုရမှာပါရှင်မင်းကြီးစိတ်ချမ်းသာရမှာပါလို့ပြောတာဘင်းကြီးကမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နိဂဏနတဗုဒ္ဓခနေချင်းလို့ခေါ်တယ်ချင်းဖရားလို့ခေါ်တယ်နိဂဏနတဗုဒ္ဓစီသွားပါလို့နောက်တစ်ယောက်ကတိုက်တွန်းများတယ်အဲ့တော့ဘင်းကြီးကဘာမှပြန်ပြောငြိမ်းငြိမ်းနေတော့ဆက်မလျှောက်ကြတော့အဲ့တော့တခြားဘာသာတွေအားလုံးကကုံသွားပြီဘသူဟာမှမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီမဲ့ဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးဝယ်တဲ့ဆရာကြီးစီဘုရားလည်းပါတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကငြိမ်းနေမှာပြုံးငြိမ်းနေတာအမှားတော့ဘယင်ကသူ့ကိုပြောစေချင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဘုရားကသူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသူ့ကျောင်းထဲမှာရှိတာသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ဇီဝကဘာလို့မပြောတာပါလဲငြိမ်းနေတာတော့ชีวกะโอ้สึกาပြောစေချင်တာจันนาတွေကသူကအကြောင်းသိပြီးသားဆိုတော့မကြိုက်ဘူးသူမှသူသွားကျင်တာဖះစီသွားကျင်တယ်သူတော့မသွားရဲဘူးအဲ့တော့ဖះစီခေါ်မဲ့ပို့မဲ့သူကတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ชีวกะပဲရှိတယ်ဖះကိုစိတ်ကုပေးတာကိုသူကတမတော်ကြီးဖះနဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကျတော့ชีวกะကငြိမ်းနေတဲ့အခါကျတော့အားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးဘယင်းကိုယ်တိုင်ကတွန်ပနာတမစီဝကကိမ့်တုံနေငငယ်တော့သူတို့တူတူဆော့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်စီဝကကလည်းနန်းတော်မှာကြီးတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကိုကအဘယမင်းသားတိုးတော့အဖေသူအမေခွဲပေါ့ အဇဒတတုအဇဒတကမိပြေခေါင်ကြီးကပွေးတာဒါပေမဲ့အဘယမင်းသားအချီးပုံရတယ်နော်ဘယမင်းသားအချီးတယ်ဖယင်းနေမှာသားတွေများစွာရှိတော့လေအဖေတူအမေခွဲတွေဆိုတော့မိပြေခေါင်ကြီးကပွေးတဲ့သားကသာလဲနမ်းရတယ်ဂျန်တဲ့တွေ့ရနမ်းမရဘူးအဘယမင်းသားကနမ်းမရဘူးငယ်ရတဲ့အဇဒတကပဲနမ်းရတယ်ပြိုင်မဲ့တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့သူကတော့နမ်းလို့ယူလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဇီဝကကနမ်းတော့ဟာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တွန်ပန္နသမဇီဝကကိတ်တုံနေဟဲ့တငယ်ချင်းဇီဝကမင်းဘာလို့ငြိမ်နေတာပြောစေချင်တာသူဘာလို့ငြိမ်နေတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှဇီဝကအခွင့်အရေးရပြီးတော့ထားလျှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာကျွန်ုပ်ရဲ့တည့်ဥယျာဉ်ထဲမှာတန်ခါပေါင်း1250နဲ့သရဲ3နဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားဟာအဘိဓမ္မဟိုကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုံးမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေမင်္ဂနဲ့သံဃာဟုသာပြောဆိုရတဲ့လောကအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီဖြစ်တယ်ဆုံးမတော့တဲ့နေရာမှာတော့အတုမရှိဟိုထက်မြက်တယ်နတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးကကိုတီးပြီးတော့ဘုန်းကန်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့ခုံတင်းနေကြောကြာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထားကြအောင်ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ကောရမဗုဒ္ဓဆီကိုချင်းကပ်ပါတဲ့သွားလိုက်ပါတယ်သွားလို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးဟာရှင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးနူးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ကျမှသူလျှောက်တယ်နော်အဲ့တော့သူပြောစီချင်တာပြောတော့ချက်ချင်းမဲ့သူကအမိန်တော်အမိန်ချလိုက်တယ်အေးတငယ်ချင်းစီကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းနေနဲ့တွားရအောင်ဆင်းရင်နေပြင်လိုက်လို့ဆိုဘာလို့မြင်နဲ့မတွားရတော့ဆိုညဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်တယ်ဆင်းကခြေလုံးတယ်လေမြင်းဆိုတာဆူတယ်အဲ့တော့ဆင်းကခြေတန်လုံးတယ်ဆင်းနဲ့တွားမယ်ဆင်းတက်ကြီးနဲ့တွားမယ်ပေါ့ညာဤထွက်ရမှာဆိုတော့မြို့ပြင်ထွက်တဲ့ဆိုတာအနေရှိတယ်လေဒါမို့ဆင်းရင်နေနဲ့သွားရအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကကလုံကြုံကြီးကိုအထူးစီစဉ်လိုက်တယ်သူကအမျိုးသမီး900ဆင်မရင်သာ900ချက်ချင်းအမိန်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြင်ခိုင်းတယ်ပြင်ခိုင်းပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုစေဝဆုံဝဆင်ခိုင်းပြီးတော့ဒီစစ်သားအသွင်ယူစီပြီးတော့ဖယင်းကြီးကိုဝိုင်းချံရံထားတယ်။စင်တက်ကြီးနဲ့ချံရံပြီးတော့ဖယင်းကြီးရဲ့ဆင်းကိုဝိုင်းရံပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဝိုင်းရံနဲ့ဆင်းသီးသူရဲ့ကောင်းနေရမျိုးသမီးတွေကြီးပဲ။မျိုးသမီးတွေကြီးဆိုအနည်းကင်းတယ်ဗောဖယင်းကြီး။နန်းတော်ရဲ့မျိုးသမီးတွေကိုချက်ချင်းစိုးစုံဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ဆင်းတယ်။အဲ့ဒီအဝေးကနေပြီးတော့မြားနဲ့လှမ်းပြင်းတော့ဖယင်းကြီးစီမရောက်အောင်သူကစီမံလိုက်တာ။စင်တက်နဲ့စီမံတာအေးပေးကဒီချင်းလင်းစစ်တပ်တွေကနေပြီးတော့လှန်နေထားတွေများတွေနဲ့မိတုတ်တွေနဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မြို့တော်ကထွက်တယ်ခဏအတွင်းမှာသူကစီမံလိုက်တယ်အဲ့ဒါထီတစားမုန်းလာပြီးနေပဲအဲ့လိုစီမံပြီးတဲ့အခါမှာရှင်မင်းကြီးဆင်းရဲနေပြင်ဆင်ပြီးပါပြီရှင်မင်းကြီးကြွတော်မူမဲ့အချိန်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိပါတယ်ဒါသူတို့ခေတ်ကပြောရထုံးတာပဲနော်သွားပါလို့မပြောဘူးအလုံးစင်စင်ဖြစ်ပါပြီဒါပဲပြောတယ်သူသဘောကျသူကသူလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်ဘူးသူပဲပြောရတယ်ယတ္တတာနေကာလမညတိသင်မင်းကြီးသွားရမယ့်အချိန်သင်မင်းကြီးသိပါတယ်ပဲဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘင်းအပြစ်လို့အောင်ပြောရတာအဲ့တော့ ਨੇ အဇန္တတမင်းကြီးဟာမိထုတ်တွေမိရှူးတွေဒီကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အချမ်းရံနေနဲ့စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ900ချမ်းပြီးတော့မျိုးတော်ကဒီကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားကြီးနဲ့ထွက်တာရှင်ဝကရဲ့တည်းဥယျံကိုသွားတာအဲ့ဒါဒီတပည့်နေညပဲအဲ့ဒီပြို့တကားဖွင့်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုထွက်သွားတော့မျိုးပြင်ရောက်တဲ့အခါရှင်ဝကတည်းဥယျံအနိဒရောက်သွားတယ် ညအခါဆိုတော့အိမတမအလေးတိတ်ဆိတ်နေတယ်ဇီဝကရဲ့စီမံချက်ကြောင့်တီးတာမဟုတ်တာလေဘာတွေမပါဘူးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးသွားတာဆင်းရဲလဲခြေလုံတော့ဆင်းရဲခြေတန်တွေလည်းမကြောက်ဘူးအလုံးကကိုညောင်းလျှောက်သွားကြတာဆိုငြိမ်သက်ငြိမ်သက်လာတဲ့အခါစီဝကကြီးရဲ့တည့်ရဥယျာဏရောက်တော့သတ္တမင်းကြီးတဲ့မှာအတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်အတွေးတစ်ခုဝင်လာသူပြောတော့တန်ခါထောင်းနဲ့1250ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘာသမ်းမှလည်းမကြားရဘူးဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးအနာနာရောက်သွားတဲ့ခါငြိမ့်နာအကြသံကြာလောက်ညတိတ်ဆိတ်ဘာသမ်းမှမကြားမိတွေလည်းမမြင်ရဘူးငြိမ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကဇတတာလန့်သွားတယ်သူစိတ်ထဲမှာတန်လျာဝင်သွားတယ်ငါတော့ဇီဝကလက်စားပြီးတော့ငါတော့ဖမ်းတော့မယ်ထင်တယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောက်စိတ်ဝင်တာကိုယ့်ကိုယ်စိတ်မလုံတာပေါ့နော်စိတ်မလုံတာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့အနာနာမှာသူ့နာလေးကနေကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့ဇီဝကကိုပြောတယ်ကိစ္စမှန်သမဇိဝကနာဝနေစေသည်တငယ်ချင်းဇိဝကမင်းငါ့ကိုလှည့်စားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းကငါ့ကိုလှည့်စားတာမဟုတ်ဘူးမော်လား तू ကသူ့ကိုလှည့်စားပြီးခေါ်လာတယ်လို့ထင်တယ်သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာခုနစစ်တက်တက်ထားပြီးတော့သူ့ကိုထောင်ချောင်းဆင်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်မယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာအတွေးနယ်ချဲ့သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမင်းငါ့ကိုမလှည့်စားဘူးမှန်တယ်လားငါ့ကိုလေလေလေပြရတာမဟုတ်ဘူးမို့လားငါ့ကိုရန်သူတွေရဲ့လက်ကိုမင်းမအပ်ဘူးမို့လားမင်းပြောတော့တန်ခါပေါင်း1250ရှိတယ်လို့ပြောတယ်စကားပြောတာလည်းမကြဘူးခြိတာလည်းမကြဘူးချောင်းဆိုးတာလည်းမကြဘူးဘာသာမှမကြဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တယ်နေအဲ့တော့မင်းငါ့ကိုလဲတာတော့မဟုတ်ဘူးလားလို့ကြောက်ကြောက်နဲ့တုံတုံနဲ့ပြောတာသူတို့လည်းတရားမှတော့ကြောက်တာပေါ့နော်နော်အဲ့တော့ဇီဝကအပိမာပါဤမဟာရာဇမာပါဤမဟာရာဇရှင်မင်းကြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံထုံးစံမှာခနေလည်းပဲမဟာရာဇာလို့ခေါ်တာပဲမဟာရာဇာမကြောက်ပါနဲ့နတ်တန်ဝင်စေမိသမီးကြီးကိုမလှည့်စားပါဘူးဖြားရောင်သိဆောင်တာမလုပ်ပါဘူးရှင်သူလည်းမအပ်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးရဲရဲသာရှိသွားပါဟိုနာဖျားထိုင်နေတဲ့မန္တလမာလာဆိုတဲ့အဆောက်အဦကြီးတဲမှာမိထွန်းထားတာတွေ့လားအဲ့ဗျဖျားအင်္ဂါရီထိုင်နေတဲ့နေရာမိလေးတော့ထွန်းထားတာရှိတယ်မိမှုတ်ပြပြလေးတစ်ခုတွေ့နေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖျားရှိနေပါတဲ့တင်မင်းကြီးရဲရဲသွားပါဆိုတော့မှတဲ့ဥယျာဉ်နာမှာရောက်တဲ့အခါမှာတကားဝမှာအလုံးဆင်းနေဦးထားခဲ့ပြီးတော့အစတတမင်းနဲ့ကိုရံတော်တွေဟာခြေချင်းမြတ်စွာဘုရားသရဉ်သုံးနဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးဘက်ကိုဝင်ရောက်သွားကြတယ်ပေါ့တိတ်ဆိတ်ညင်သွားသွားရောက်သွားကြတယ်ရှောင်းသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးအတွင်းမှာအဆောက်အဦကလည်းအဝိုင်းကြီးဆောက်ထားတာပေါ့နော်အဝိုင်းကြီးဆိုတော့အလဲကောင်းမှတိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကိုမှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအရှိဘက်ကိုမျက်နှာမှုပြီးတော့ထိုင်တယ်။ယဟန်တွေကနောက်ပိုင်းကနောက်ကျောကနေဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်။မိလေးကထွန်းထားတယ်။ဘယ်သူမှတကောင်ပြောဘူးထိုင်နေကြတယ်အလား။တိတ်ဆိတ်ညိတ်သက်စွာကမ္မထာထိုင်တယ်လို့ထိုင်နေကြ။အဲ့ဒီနာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအာပိပြီးတော့ထဲတဲ့ကိုတကားပေါက်ထဲဝင်လိုက်တယ်ညဆောပြအဲ့လိုထိုင်နေတယ်ရှမ်းသံဃာတွေကိုမြင်ရပြီအဲ့ချက်ဝင်လိုက်တယ်ဝင်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတွေ့တယ်သံဃာတွေကိုလည်းတွေ့တယ်အလုံးဟာစကားတစ်ခုမှမပြောပါနဲ့သံဃာတစ်ထောင်ကျော်ဟာအတန်တိတ်တိတ်မှမထွက်ဘူးစကားပြောတာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးအလုံးဟာကမ္မထာရှုနေကြတာနော်ကမ္မထာထိုင်နေကြတာအဲ့ဒီလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အခါမှာအဇတတမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာလဲ တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်လို့ရှိရင်တွေးစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲသွားတာမှန်တယ်။တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းကျောင်းမှာနိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေရောက်လာတယ်။အမတ်တရားရုရှားကလာတာအဲ့တော့လူတွေရုရှားဧည့်သည်တွေရောက်လာအဲ့တော့တန်ဃာတွေကဖူးကျင်နေဆိုတော့တန်ဃာတွေကဆွန်းစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့သူတို့လိုက်ပြားလိုက်ပြတော့အဲ့တော့သံဃာဟိုနောက်တော့ရှိ50ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဆုံးသားကြောင့်ဝင်ပြီးတော့သွားချိကြတဲ့အခါမှာဘသူကမစကားမပြောဘူးဆုံးသားမကန်သားလည်းမကြဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေတာတွေကိုချိပြီးအဲ့နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေလည်းငြိမ့်သွားတာသူတို့ငြိမ့်ပြီးတော့ချိနေကြပြီးတော့ very peaceful လို့ပြောတာဒါမှတ်မှတ်ရရဖုံးဖုံးငယ်တော့နော်ရင်သက်သွားလို့ရှင်သူတို့ထကူးသွားတဲ့သဘောပေါ့ very peaceful လို့ပြောရတယ်အဒီကျောင်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှင်လေဒီတိုင်းပဲတခါတခါလူတွေဟာဘသူကလည်းမတွေ့ရဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကြည့်လို့ရှင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုတစ်ခုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီအစတသမင်းဟာလည်းပဲဖျားနာရောက်တဲ့အခါတန်ဃာရဲ့ညင်သက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာဘာပြောလို့ဆိုအခုလိုညင်သက်မှုမျိုးနဲ့ငါရဲ့သားတော်ဥရိယဗရမင်းသားများညင်သက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူကသူစက်ထဲကအတန်ထွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်ငါရဲ့သားလေးအခုလိုများခုလိုဖုန်းကြီးတွေညင်နေသလိုတန်ဃာတွေညင်နေသလိုငါသားလေးညင်နေကောင်းပါပဲလို့အဲ့တော့ထက်ကရာဆရာကမှတ်ချက်ရေးချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကသူ့သားကိုခုလိုညင်ညာစေချင်တာတော့ဆိုတော့သူကောင်းတဲ့မှာတွေးရှိတယ်။သူကောင်းတဲ့မှာတွေးရှိတယ်။ဘလို့တွေးတာတော့ဆိုတော့သူ့သားကသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်။အဖေကငယ်ငယ်ရှိသေးတယ်အဖိုးပဲရောက်သွားတယ်။အဖိုးပဲရောက်သွားတယ်။မေးတဲ့အခါကျတော့သူသိလိုက်မယ်အဲ့ဒါဖိုးသူကတတ်ပြီးတော့သူကနိုင်ယူထားတာဟုတ်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဖိုးကိုတတ်ပြီးတော့သူနိုင်ယူထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဖြေကြလို့ရှင်ဒီကလေးကလည်းငါလည်းသူ့တတ်ပြီးတော့နိုင်ယူပါရင်ကောင်းပါပဲဆိုအတွေ့အဝဲမှာတိတ်ကြောက်တယ်ကိုလုံးတယ်လို့လိုက်လို့မှတိတ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီယဟန်တန်ဃာတွေငြိမ်သက်တယ်လို့ဥရိယပရမင်းသားငြိမ်သက်သွားရင်ကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသမိုင်းရောက်ကြတော့အဇတတကိုတတ်တာပဲသူကနော်အဇတတကဗိမိတရာကိုတတ်တယ်အဇတတကိုဥရိယဘဒကတတ်တယ်တခါဥရိယဘဒသာဥရိယဘဒကိုတတ်တယ်50အဖေတပ်ပြီးနန္တတအစင်လာကြီးတခုဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုရှိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးကကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်နော်အစင်လာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဥရန်ကျူတာတဲ့တခါကလည်းမှတ်ချက်ရေးထားတယ်အဲ့တော့ तू ကဖယားကိုလည်းနှုတ်မဆက်ရဲဘူး तू လှုပ်ထားတဲ့အပြစ်တွေတွေးမိနေတော့ तू စကားမဆရဲဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ကထွက်ပေါ်လာတယ်အကမခောတ္တမရဇယထာပေမံကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံရှင်မင်းကြီးဆက်ရောက်နေသလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေမေးလိုက်ချစ်ခင်မြတ်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံဆက်ရောက်နေသလားလို့ဘုရားဆာပြီးတော့စကားပြောလိုက်တာနော်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူကပြီးရောမေပန်းနေဥရိယဘတ်တော်ကုမာတော်လို့ရှင်ဘုရားဥရိယဘတ်တော်မင်းသားကိုသားတော်လေးကိုသူကအမတမချစ်ပါတယ်လေဒါကြောင့်မို့ဒီဥရိယဘတ်မင်းသားဟာရှမ်းသံဃာရဲ့ငြိမ်သက်မှုမျိုးငြိမ်သက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးမိနေတာပါဘုရားလို့ရှောင်းအဲ့ဒါစကားရသွားတယ်နော်စပြီးစကားပြောရဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကျမသူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့တနည်းမှာထိုင်လိုက်တာခုနကတော့မတက်ရနေတာနေရယူတယ်အဲ့ကျတော့မှနေရယူပြီးတော့ထိုင်တယ်အလုံးထိုင်ကြတယ်အဲ့ကျတော့မှထိုင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဘာလျှောက်တော့ဆိုဩစေယမဟာဗန္တိဘဂဝန္တံကိစ္စိတိဝထေတံသသေမိဘဂဝါဩကတံကရောတိပညာတဝေယကရဏ ဒါလူရင်ခြေမှုပဲရှင်ဗျာပြဿနာဖြေဖို့အခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တခုမေးချင်ပါတယ်ခွင့်တောင်းလိုက်တာဘုရားရှင်မေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတခွနဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်ပု္ပ္ပာမဟာရာဇာယထာခင်တိဒီကြိုက်တာမေးပေါ့တော့ဘုရားကတော့မေးချင်တာမေးလို့ပြောလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်အဲ့ဒါလို့အဖြေမပေးဘူးတဲ့ဘလို့ပေးရုံဆိုရင်ပု္ပ္ပာသုတ်တော်သာနေတာမှာကဲမေးပါလေအမီးစကားတိမှဖြေနိုင်မယ်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုတာသူပြောပါမယ်ပေါ့ဆက်ဆိုပြရတော့အလို့ပြောဘူးကဲစိုက်တာမေးမေးချင်တာမေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူပါမေးရုံဆိုတာအဲ့ဒါလေးပဲထိကတော့နော်သူပါမေးတာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခုခေတ်ပြားတဲ့အတတ်ပညာရှင်လေးရှိကြတယ်သူနန်းတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအော်ဆိုပါတော့ဉာဏ်စည်းတတ်တတ်ရှိတဲ့လူတွေစင်စည်းအတတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှုထမ်းနေအမှုထမ်းကောင်းနေအချက်ပြုတ်သမားတွေဒီပန်းဆင်းတဲ့အလှပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးအတွက်ကနန်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်တတ်ပညာအလိုက်သူတို့ကိုယ့်ကိုချမ်းသာအောင်နေနိုင်ကြတယ်အတတ်ပညာကိုမိပြီးတော့အသက်မွေးကြတယ်မိဘတွေကိုကြွေးထားနိုင်တယ်မိတ်ဆွေတွေကိုကြွေးထားနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်ကြတယ်ဆိုလောကမှာအတတ်ပညာရှင်တွေကကိုယ့်ပညာကိုအမိပြုပြီးတော့စာဝတ်နေဆင်းပြေရုံနဲ့မကဘူးကြွေးမွေးဆောင်းဆောင်ထားနိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတတ်ပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတတ်ပညာရဲ့လက်တွေ့အကျိုးကိုခံစားရသလိုရှင်ဘုရားတို့လို့တောထွက်ပြီးတော့ဒုဗောင်ကိုခွာပြီးတော့ယဟန်ခံရတယ်။အဲ့ဒီယဟန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယဟန်ဖြစ်ကုပြောင်းခြင်းရဲ့လက်တွေ့အကျိုးပြနိုင်ပါသလား။ဒါမေးတာသူက။အဲ့ဒါကိုတာမင်ညာဖလားလို့ခေါ်တယ်။တာမင်ညာဆိုတာတမနာယဟန်ဘဝယဟန်ဖြစ်ဖလားဆိုတာအကျိုးကျေးဇူး။ပမာစကားနဲ့ပြောရင်ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာအကျိုးရှိလဲ။ခုနအတတ်ပညာသမားတွေကဒီငွေကြေးတနာရတယ်ကိုယ်တတ်ပညာအမိပြုတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘလို့အကျိုးရလဲဒါသိချင်တာဆိုနော်ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာသူသူစိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာအကျိုးရှိတယ်လို့သူမသိဘူးမွေးမမရတော့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်လောက်ကန်စားတော့တာမှမဟုတ်တာဘုန်းကြီးဝတ်တာအဲ့တော့ဘာအကျိုးရတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအကျိုးရတယ်ညာတော့အပြင်ထင်တာဘုန်းကြီးဝတ်တာနောက်မောကကျတော့နတ်ပြည့်ရောက်ဖို့တယ်လို့ထင်ကြနောက်မောကအတွက်လှုပ်တယ်လို့ထင်တာဗမာပြည်လည်းလို့ထင်ကြတာပဲလေကုသကောင်မှုလို့ပြတယ်ကနောက်ဘဝနောက်ဘဝရွယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်တာလည်းနောက်ဘဝလို့ထင်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်သူမေးတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်တာဟာဒီဘဝမှာဘာရလဲဆိုတာလက်တွေ့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရှင်ပြပြောနိုင်ပါသလားဒီမေခွန်းမေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားမေခွန်းကိုတမ်းမဖြေဘူးဘာလို့တမ်းမဖြေတော့ဆိုအဲ့ထဲမဲ့အဲ့ဒီထဲမဲ့လူပေါင်းစုံပါလာဖာသာပေါင်းစုံပါတယ်ဖာသာပေါင်းစုံပါလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအကြိမ်ကြီးတမ်းပြီးတော့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်သူလူရင်းစကားရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမတမ်းမအလုံးကိုကဲခတ်ပြီးတော့ပြင်းကြီးကိုပြန်မေးတယ်ဒီမေကွန်းကိုတဲ့အခြားသမဏဗျမဏတွေကိုမေကူဘူးတဲ့ဆိုတာမှတ်မိလားမေဖူးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားမေဖူးရင်ပြောမလားလို့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့သူတို့ဘလို့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာသင်မင်းကြီးပြောနိုင်လားလို့ဆိုရှင်မင်းတပည့်တော်ဟာတဲ့ပြောဖို့ဝေမလေးပါဘူးတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များထံရှိမှတပီတော့ပြောဖို့ဝမလေးပါဘူးမေးဘူးပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုတခြားရဲ့တမနာပြမနာလေးရှိတယ်မေးဘူးပါတယ်ရှင်ဘုရားကိုရှောက်ထားဖို့ဝမလေးပါဘူးလို့ဆိုတာဒါဆိုရင်ပြောတတ်မအောင်ဆိုတော့ခုနကအမတ်တွေကလမ်းညွှန်ထားတယ်ပူရဏကသဘာစီရှောက်ဖူးတယ်နော်မေးခွန်းမေးဘူးတယ်ဥရဏကသောအစိသွားပြီးတော့မေကွန်မေးတော့ဗာပြောတော့ तू ဟာ तू policy तू ဝါဒ तू တရားပဲဟောလိုက်တာဟိုကသိကျင်တာကယဟန်ဝဋ္ဌာဘာအကျိုးရလဲဆိုတော့သိကျင်အဲ့ဒါတခုမှမဖြေဘူး မဖြေဘဲနဲ့ဟိုသူဖြေလိုက်တာသူ့ရဲ့စကားလေးသူ့ရဲ့ယူဝါဒကိုပဲဖြေတော့သူကဇာတတကမကြိုက်ခဲ့ဘူးမနှိမ့်ချိုက်ခဲ့ဘူးသူ့မိကွန်းရဲ့အဖြေမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ထို့တူပဲမဂ္ဂရိကောသလာဆရာလည်းအဖြေမရခဲ့ဘူးသူ့ဝါဒပဲသူဟောလိုက်တယ်အစိဒာကိတ္တကမ္မလာနောက်တင်ဆရာဗေလထပေပုဒ္ဒါပကုရကိစ္ဆယနာနိကန္နနာတာပုဒ္ဒါတို့ဟာသူတို့ရဲ့တရားကိုပဲသူ့ကိုဟောလိုက်တယ်သူမေးတဲ့အဖြေကိုမဖြေဘူးတရားအဲ့ဒါနဲ့အစတသားဒီမေကုန်းကိုမေးတာဖာသာဆရာခိုင်းဆရာကြီးတွေကိုမေးကြတာစုံနေပြီအဲ့တော့သူတို့ဖြေတဲ့စကားတွေကိုမချေနပ်ပေမဲ့တို့ကန့်ကွက်ချင်းရှုတ်ချခြင်းပြစ်တင်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အေးစိစိထပြန်လာခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အေးစိစိထပြန်လာခဲ့တယ်သူမေကုန်းရဲ့ဖြေကိုမရခဲ့ဘူးပေါ့သူကြိုက်တဲ့မေးဖြေကိုမရခဲ့ဘူးအဲ့တော့မရခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူလျှောက်တယ်။တပည့်တော်ကရှမ်းဘဝလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးကိုမေးတာတဲ့။သူတို့ကသူတို့ရဲ့တရားကိုပဲဖြေတယ်တဲ့။အဲ့တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာငါလိုဘုရင်တူကကိုယ်တိုင်းပြည်မှာနေတဲ့သမဏဗျမနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘလုံးလုံးပြီးတော့အပြစ်တင်ရှုတ်ချရမလဲမရှုတ်ချနိုင်ဘူးပေါ့မလုံးနိုင်ဘူးဘာသာရေးကိုသူမစော်ကားခြင်းဘူးပေါ့နော်အပြစ်မပေးဘူးပေါ့ပြစ်မပေးလို့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပြောတဲ့တကားကိုလက်လည်းမခံဘူးမကံလည်းမကံကွက်ဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ထောက်ခံခြင်းကံကွက်ခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားတော့မပြောပဲနဲ့သူတို့စကားတဲ့စကားကိုမမှတ်ဘဲထိုင်ရနေထပြန်ခဲ့တယ်အဲဒီတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးဝမှတ်မထားပဲနဲ့ထပြန်ခဲ့တယ်။အော်သူဒီမေးကွန်းမေးချင်နေတာကြားလာပြီမေးလည်းမေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့သူထပြန်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေးကွန်းမေးပါတယ်တဲ့လောကမှာအတ္တပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတ္တပညာကိုအမိပြုပြီးတော့သာဝတ္တိပြည့်စုံကြတယ်၊မိဖေတွေကိုကြွေးထားနိုင်ကြတယ်၊သာသမီတွေမိသားစုတွေကိုကြွေးထားနိုင်ကြတယ်၊သူတို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့အခုလိုရဟန်းဘဝကူပြောင်းတာဟာလက်တွေ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးပြောလို့ရမလားလို့ဆို။မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်သက်ကမဟာရသာပြောလို့ရပါတယ်တေနဟိမဟာရသာတင်ညီဝိထပရိပုတ်စိတ်သာမိယထာတိခမိယတသဒံပြကရိယဆိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုစကားချိလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တင်မင်းကြီးကိုပဲပြန်မေးမယ်တဲ့ကျဲတယ်လို့ဖြေပါတဲ့တင်မင်းကြီးမှာအမှုတန်းကောင်းတယောက်ရှိဆိုပါစို့တဲ့အဲ့ဒီအမှုတန်းကောင်းကတနေ့ကျတော့စဉ်းစားတယ်တဲ့အေးလောကကြီးဟာဆန်းကျင်လိုက်တာကံတရားဆိုတော့လေဆန်းကျင်လိုက်တာအဇတသဗ္ဗယင်ကြီးကလည်းလူပဲငါလည်းလူပဲဒါပေမဲ့အဇတသဗ္ဗယင်ကြတော့မလီရွှေနန်းတော်နဲ့ခြံရံနေနဲ့စိတ်နဲ့နေရတယ်ငါကြတော့သူ့ရဲ့ဝကျူးငယ်တွေပြုတ်ပြီးတော့ငါကြတော့စိတ်နဲ့မနေရအောင်တော့ငါလည်းသူ့လိုလူချင်းတူပါရဲ့တန်းနဲ့သူကြတော့စိတ်နဲ့နေပြီးတော့ငါတော့အလုပ်တွေကိုပင်မအောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့သူ့အတွက်ငါအများကြီးလုပ်ပေးနေရလူချင်းတူပါလေရဲ့တန်းနဲ့အဲ့တော့လောကမှာကံချင်းကမတူတာပါလားဒီဘဝမှာအစတသက်လို့နေနိုင်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီသူ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါလည်းလုပ်တဲ့နေပေါ့အခုကငါတို့ကကံချင်းกว่าတော့ငါကသူ့ဝန်တန်းသူကတော့ငါရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူဟာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆရတ္တမင်းကြီးနဲ့လူဘဝမှာမရှင်နိုင်တော့သာသနာဘောင်ဝင်ပြီးရန်ခံလိုက်တယ်။ရှမ်းဖြစ်သွားတယ်။ရှမ်းဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်ကျင့်စဉ်တွေကိုသူချင့်တယ်။သာသနာဘောင်မှာပျော်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာရှင်မင်းကြီးကိုလာပြီးတော့တရင်ပို့လိုက်မယ်တဲ့။ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဝန်တန်းတယောက်ဟာဖိုးကြီးဝတ်သွားတယ်။ တို့တော့ဘုန်းကြီးအကျင့်နေကျင့်ပြီးသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနေတယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုတန်တော်ဦးတင်လို့ရှိရင်ဒီလူပြန်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးကငါရဲ့ဝကျူးငယ်တွေမင်းပြန်လောက်ခဲ့လာငါဝဏ္ဏပြန်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်မလာတဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်ရှင်မရတဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့တရားကျင့်နေတယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ငါဝန္တန်လို့လို့မခေါ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကပဲသူ့ကိုလိုအပ်တာတွေလူတန်းထောက်ပံ့ပေးမှာပါအဲ့ဒါအကျိုးပဲလေအဆောဘုရားရင်တော့သူ့ဝန္တန်လေအခုသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရန်ခတ်လိုက်တဲ့ကျတော့ဝန္တန်ဘုရားလွတ်ပြီးဘယင်းကတော်မှာထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတာအကျိုးပဲတဲ့ဒါသူနားလဲတဲ့ဟုတ်ပထမဆုံးပြောပြတာအဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူရန်ဝတ်တဲ့လက်တဲ့ကွာအကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့အရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုရင်တော့ရှိတာပေါ့တဲ့အကျိုးရှိတာပေါ့တဲ့နော်ဒါဟာလက်တွေ့နိုင်တယ်ဆရာဘုရားရဲ့အကျိုးတရားပဲသာမညဖလားပဲလို့ပြောတော့ဆရာတမင်းကြီးဆက်မိတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုလက်တူကအကျိုးရှိပုံတွေကိုနောက်တစ်မျိုးပြောနိုင်အောင်မလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောနိုင်နေတဲ့ဆိုပါစို့တဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှင်မင်းကြီးကိုခေါင်းတော်ဆက်သနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။စီးပွားရေးသမားတွေရှိတယ်သူတို့ရတဲ့အခွန်တွေကိုဆက်ကြတယ်အခွန်ဝန်တန်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခွန်ဝန်တန်းတွေကလည်းကံဆိုတာဆန်းကျင်လိုက်တာငါလည်းလူပဲဘယင်းကလည်းလူပဲသူကြတော့လည်းချမ်းသာသာသာနေရတယ်ငါတို့ကသူ့ကိုခွန်ဆက်နေရတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ငါတို့သူ့ကိုရှင်းနိုင်အောင်ကုသလုပ်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းသင်္ကန်းဝတ်လိုက်ကြတယ်အဲသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့အခွန်ဝန်းန်းတွေကိုရှင်မင်းကြီးစီတရင်ပို့တဲ့အခါရှင်မင်းကြီးကအဲ့ဒီခွန်ဝန်းန်းတွေဘုန်းကြီးဘွားကထွက်ခဲ့သူ့စီပြန်ပြီးတော့ခွန်ဆက်ရမယ်လို့ပြောမလားလို့ဆိုဒါသူခိတ်ကဘာသာတရားတွေဝတ်သွားရင်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသွားတာဟုတ်နော်ထုံတန်းစင်လာရမပြောပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကပဲသူတို့ကိုပင်ဖိတ်တာတို့နေရပေးတာတို့ဆွမ်းကွမ်းထူတန်းတာတို့လုပ်မှာပါဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘုရားဟာတွေ့အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဖေဟာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနှစ်ခုပြောလိုက်တာပင်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သာတသဗ္ဗညီကဒီနှစ်ခုတော့ဟုတ်ပြီအရှင်ဘုရားတဲ့အခုလို့ရန်ပြုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးဟာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးအခုအကျိုးရတာဟုတ်ပြီဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတခြားရှိသေးလားနော်လူမသိသူမသိတဲ့ဒီတဲ့အကျိုးဒါလူသိနိုင်တဲ့အကျိုးတွေလေဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရှိသေးလားလို့မေးလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှိတယ်တဲ့ပြောပြမယ်တိချာနားထောင်ပါဆိုဖျားပွင့်တာကစားပြီးတော့ချီပြီးတော့ဖះပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားတယ်နားတဲ့အခါမှာတရားတရားကြီးဖြစ်လာတယ်တရားတရားဖြစ်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတယ်လူဘွားဆိုတာကြက်တဲ့ခြင်းမြောင်းနေကုသဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ရဟန်းဘွားဆိုတာလွင့်မြင့်နဲ့တူတယ်မြတ်စွာဘုရားဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်စည်စည်ကျင့်နိုင်ဖို့လွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့တရားတရားပေါက်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ခံရတယ်တဲ့သူပိုင်ဆိုင်နာတွေကိုစွန့်လွတ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုစွန့်တယ်ကရုံတုံးပြီးတော့ဖိုင်စနဲ့ဝဝပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူကကိုကျင့်သီလကိုထိမ့်သိဆောဆောက်တယ်

ကာယကံဝစီကံကိုထိတဲ့ဆောင်းဆောင်တယ်သက်မွေးမှုစင်ကြဲစွာနေတယ်အိနေရီကိုထိတဲ့ဆောင်းဆောင်တယ်

ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ပေါ့သောက်စင်နဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်တတိသံစင်ညာနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်လွန်မွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိရှိနားလည်မှုတတိသံစင်ညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်နောက်တစ်ခါရတာလေးနဲ့ခြေနဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီလိုသီလနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်အနာဝိဆာဒုက္ခပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာအိန္ဒြေတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကျဉ်းနှက်ဆရာကောင်းတဲ့ချမ်းသာတတိတံစဉ္ညာနဲ့ရှိတတိတံစဉ္ညာနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်အရာရာမှာတတိထရတ္ထာရှိသူရအနေနဲ့ကျဉ်းနှက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပန်ကြောင်းကြမှုတွေမရှိတာအဲ့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရပြီးတဲ့အခါမှာလူသူမနည်းတဲ့တောမြိုင်ကြီးဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်ထဲကအငြိကြေးတွေကိုဖယ်တယ်လောဘကိုနှဲ့အောင်လုပ်တယ်လောဘကိုဖယ်တယ်ဒေါသကိုဖယ်တယ်ဒီဌိနမိတ်္တဆိုတဲ့အချင်းနဲ့စိတ်တည်ဓာရီကိုမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတယ်တန်တရားတွေဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုချင်းတဲ့အချင်းပေါ်မှာဒီပြက်ပြက်သားသားချင်းကြွကြုတ်ကိုအထုတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးကျတော့ဆံရလာတယ်နော်ဆံချမ်းသာတွေခံစားလာရတယ်ဆံချမ်းသာခံစားရနေပြီးတော့သူကတိုးတက်လာတဲ့အခါသုထဇံတိအောင်ဆံချမ်းသာတွေခံစားရတဲ့အခါမှာဘာရတော့ဆိုဒီသရုတ်ရံချမ်းသာအဲ့ဒီဆံချမ်းသာတွေခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီသူရထားတဲ့စိတ်သက်တည်ငြိမ်မှုတမာတိစွာအာဟာတဲ့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရဟန်းဘုရားရဲ့ဒီအကျိုးတွေထဲမှာဒီအကျိုးကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ဆရာကောင်းတာဖြစ်သွားတယ်မနိုင်ရှင်နဲ့လောက်နှစ်သက်ဆရာရှိသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာရှုံနဲ့နံကွဲပြအောင်ခြိပြီးဝိပဿနာတရားရှုပွားတယ်ဝိပဿနာတရားရှုပွားတာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိလာတာလည်းပဲရဟန်းဘုရားတက်တွေ့ရရှိတဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲနောက်အဘိဉ္စနေရတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်နဲ့အလိုရှိတဲ့ကိုယ်ကာယမျိုးအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့ဆိုရင်တတိဟာလည်းပဲရှိရခင်ရတဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဒီသမညရဟန်းဘုရားအကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်တကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တာဟာလည်းပဲရဟန်းဝတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ထိဗတ်သောတာဆိုတာနတ်တေလူဝိလတ်နဲ့အတန်တွေကိုကြားနိုင်တာဟာလည်းပဲကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဒီအယီချင်းရလာတာဟာလည်းပဲဒါအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ရှမ်းဘုရားလှုပ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ထို့တူပဲဒီအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဤချင်းမျိုးကိုရပြီးအတိတ်ဘဝတွေကိုအောင်းမေ့နိုင်တာလည်းပဲဒါယဟန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပဲလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဝိလတ်နဲ့ယတ္တိတာတွေမှာရှိတဲ့ခြားွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ထိဗတ်သကုညာဟာလည်းပဲရဟန်းဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကြတော့သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အကုသိုလ်တွေကင်းစင်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးအရန္တမဲ့အရတ်ဖို့ရသွားတဲ့ဟာအဲ့ဒီရှင်နဲ့မှာအပြစ်နာစာတွေလုံးဝကင်းသွားပြီးတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အာတဝိခယအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်ကိုရောက်သွားတာဟာတက်တွေရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတဲ့ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာတခြားမရှိတော့ဘူးယဟန္တာဘုရားတော့ဒီလက်တွေ့ဘုရားမှာရနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးယဟန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့မိဂုံးကိုဖြေးလိုက်တာအဲ့ဒီလူလေးဖြေးလိုက်ရောအဇတတဗျင်ကြီးဟာကျင့်နာအာရပြီဘိက္ခဏဗန္တိဘိက္ခဏဗန္တိအရှင်ပြာရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာတပီတော့သဘောပေါက်ပါပြီဒီနေ့ရစ

0: အဲ့ပြီးတော့ရှင်ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်တရားနဲ့တန်ခါးလေးကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်တပည့်တော်ကိုယနေ့ကစပြီးတော့တရဏဂုံသီလဆောင်တည်တဲ့ဥပဒကအဖြစ်မှတ်ယူတော်မူပါလို့သူပထမဆုံးပုရဝတ္တအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့မှသူ့အဖြစ်ကိုတောင်းပန်တယ်ဣစ္ဆယောမံဗန္တိဣစ္ဆကမယထာဘလံယထာမုံလံယထာအကုဒလံအပြစ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုသိပြီးတော့တောင်းပန်တာပေါ့နော်ရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်မိုက်မဲသည့်အလျောက်မလိမ္မာတဲ့အလျောက်အပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်မိပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင်တကယ်ကိုတရားသဖြင့်တိုက်ပြည့်ကိုအဆိုးတဲ့တရားမင်းဖြစ်တဲ့ဖခင်ကြီးကိုတဲ့ယာထူအာနာရလို့မှုနဲ့တတ်ချက်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအပြစ်ကိုရသော်ဗျာအပြစ်အချင်းလက်ခံတော်မူပါနောင်ဒါမျိုးမဖြစ်เสียရပါဘူးလို့ရှောက်တော့ရသော်ဗျာဟုတ်တယ်တဲ့တရားသဖြင့်တပည့်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကိုတတ်ချက်ကျူးလွန်မှုခါဒါအပြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောအဲ့ဒီအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ပြီးတော့ကုသရာကိုငါတို့လက်ခံနေဟောဒီဟေသမဟာရသအရိယတဝိနည်းငါဖျားရဲ့အဆုံးမမှာတဲ့အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ခြင်းအပြစ်ကိုတရားနိလန်တကြကုသခြင်းနောင်ခံဆောင်စည်းခြင်းအဲ့တော့ဒီချက်လေးကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ကွန်ဖက်ရှင်လုပ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှနဲ့ဆိုတာကွန်ဖက်ရှင်လုပ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့เนาะအပြစ်ကိုပြစ်လို့မြင်ရမယ်မြင်ထားပြီးတော့ဤလန်တကြခုစားရမယ်နောင်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိသိဆော်ဆောင်သူကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးသွားကွန်ဖက်ရှင်လုပ်လိုက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်သွားကွန်ဖက်ရှင်လုပ်လိုက်အဲ့လိုမလိုက်ရဘူးလို့ဆိုလို့စီနော်ကိုပြစ်ကိုပြစ်လို့မြင်တဲ့အခါမှာဒီအပြစ်ကိုတောင်းမှဝန်ချပြီးနောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါထူချချက်အစပြအဲ့တော့ပြောဆိုရအဲ့ဒါမင်းရှိတယ်ယောဣစ္ဆံဣစ္ဆရတောဒိဋ္ဌဝါယထာကမ္မပတိကရောတိအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ပြီးတော့ကုစားတယ်တရားသဖြင့်ကုစားတယ်နောင်ဘောနောင်အခါမှာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းစောလျှောက်တယ်အဲ့ဒါချိပွားတွတ်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ကလွတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မိရှိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားနာလို့လည်းတော်တော်ကြာသွားတော့ဒီရာစဒဒမေဟာရှင်ပြရတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာကိစ္စတွေများပါတယ်ပြန်မရစေပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခွင်တောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဝါမျက်ဝန်းတာဖြစ်ပြီးတော့ထပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဇန္ဒမင်းထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ယဟန်နေကိုခတယံဘိက္ခုရာဇာဥပဟတယဘိက္ခုယဟန်တို့ဒီမင်းဟာကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးတာပဲเนาะကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့မင်းဖြစ်တယ်သစ္စာယံဘိက္ခုရာဇာဓမ္မိကံပိတရံဓမ္မိကံဓမ္မရာဇာနာဇီဝိတနဝရောပိတတာဣမတ်တမိယေဝအာသနိဝိရဇာဝိတမနာဓမ္မစကုံဥပိစိတ်တထာအကင်၍သာသူဟာတရားသဖြင့်အုပ်စိုးတဲ့သူ့ရဲ့ဖာခမီးတော်ကြီးကိုမတက်တမှုတပ်ဖြတ်ခြင်းမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေရာမှာပဲသူဟာဓမ္မစက္ခုဆိုတာရပါမှာတောတပတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတောတပတ်မှာအဲ့လောက်ပဲပြောလိုက်တယ်တောတပတ်ဖြစ်သွားမယ်အခုတော့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့တူတယ်အာဟာမနေ့ကထိပေါက်ခဲ့ရင်ခုချိန်ကားဝယ်စီပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုတော့မနေ့ကထိမပေါက်ဘူးဒါကြောင့်ကားလည်းမစီရဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောအကယ်၍သူ့ဖေကိုသူမတက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကတော်တော်ပန်ဖြစ်သွားသို့သောသူ့ဖေကိုသူတက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တော်တော်ပန်ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုသူဖြစ်စီလိုက်တာပဲလို့ပြောဆိုပြတော့အထက်ရာကတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြောထားတယ်အဖတ်တတ်တဲ့ကျွလွန်တဲ့ကံကြောင့် သူဟာလောကုံပြီးငရဲမှာ2,000-6,000ခံရအောင်မယ်ခံပြီးတဲ့ကလွတ်တဲ့ခါမှာပြည့်စုံဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဒါထက်ကရာကဖြည့်ဆွတ်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလောက်ပဲပြောတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဆုံးသက်ထားတယ်ဒါကြောင့်သဗ္ဗညဖလာတုတ်ကိုအကျဉ်းချုပ်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့တို့တို့ရှင်းရှင်းလေးဟောကြားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သဗ္ဗညဖလာတုတ်အနှစ်ချုပ်ကိုကြားနိုင်ရသဖြင့်သဗ္ဗညဖလာအခါတော်လေးကိုအမှတ်တရဒီတုတ်တန်ကိုပူဇော်ကြည်ညိုကြရသဖြင့်ကုယင်းထဲမှာအတိညာသရတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆက်ရှိရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကိုသာနာ၍စိတ်မနာစီနှင့်တရားတော
2: ်အဲဆိုရင်နာကိုခေါ်သည်သောကဆိုတာဘာပါလဲ
3: သူရင်ပါဗျာ
2: သောကဆိုတာဆိုရင်လည်းခေါ်တယ်ပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးတာကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါနော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဤဆင်းရဲရောမနာသာဆိုတာစိတ်ထဲမချမ်းသာဥပါယတာဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပန်းတာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒီကဓမ္မတွေသန္တာ၌တဲ့မကြမကြပဲလာလိမ့်ရှိ
3: သော
2: ကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသတွေဒီတရားဓမ္မတွေသန္တာ၌မကြမကြလာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမကြမကြလာလေးရှိတဲ့ဥစ္စာကိုတရားဓမ္မတွေကဘယ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ရတယ်။မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ကြပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: တွေးလုံးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှတဲ့အကြောင်းလက်တွေပေါ်လာတော့တရားဓမ္မတွေဒီကြောင်းလက်တွေကိုဘယ်လိုပြပြမယ်ဆိုတော့ညာနဲ့ဒီစစ်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ချင်းချင်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာရင်ငြိမ့်ပါပဲ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: သဘောပါကြ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရင်းနေတိုင်းပဲပါတော့ဆိုရင်ပါတော့နေကြ။ပါတော့ဘယ်မှုကျွေးကြ။ပါတော့ကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ထိုင်မရထမရဖြစ်ကြ။သမီးတို့ထိုင်မရထမရစိတ်ရှင်ကိုယ်ရှင်ဖြစ်ကြ။ရင်းမြန်ဌာဏံပင်မကြီးဖြစ်ကြဒါရီကဘယ်ကမြလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြပြီရှင်းရှင်းအကျဉ်းချုပ်တော်ဒကာဓမ္မတွေငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့လို့မှတ်ကြပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြင
3: ါ
2: နဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိနော
3: ်
2: ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနိယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီနှစ်ခုမပြုတ်တဲ့တွေ့တဲ့ခဏကပြောခဲ့တဲ့လောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေလာကြနော်မှန်ပါဗျာသင်္သာကြီးပါလားဒကာဓမ္မတွေငါ့အတွက်ခက်ပါသေးတယ
4: ်မှန်ပါဗျာ
2: ငါ့အတွက်ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတာဒီကံတာကိုကြီးကိုငါသင်နေရတဲ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့လောကပရိဒေဝတွေလိုက်တာမှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီကံတာကြီးကိုငါသိနေပြီကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလွတ်နိုင်ပ
3: ါ
2: မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းခန္ဓာကလာပြီ
3: ဘ
2: ုရားဘုရားကလာ
3: အန
2: န္တဘာကလာသည်လို့တရားဓမ္မတွေဟောဒီရှေ့ကချပြကြတာအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှိုက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါထင်းနေတယ်နောက်စားထင်းနေလို့ဒီနောက်ကတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလိုက်တာရှင်းည
3: တ
2: ောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်ကလာပါလဲခန္ဓာ၅ပါးငါထင်းတာကလာတာဆိုရရှင်းညကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီငါမပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌အမြဲတမ်းသောကဖြစ်ရ အမြဲတမ်းနေကြရပါဘုရ
3: ား
2: အမြဲတမ်းဒုက္ခကို
3: ဖြစ်ပါ
2: ဘုရားအမြဲတမ်းဒေါမနသာကို
3: ဖြစ်ပါ
2: ဘုရားအမြဲတမ်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းကို
3: ဖ
2: ြစ်ပါဘုရားဩဘယ်ကများလာပါလိမ့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ရှိနေတာလူတိုင်းရှိတာဘယ်ရရလာလဲရှိတာပဲဖြစ်ပင်ရှင်ညာဆိုတဲ့ငါငါဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခြင်းနေလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကလာတာပဲဘုရားဘုရားရန်လာတော့မှာခန္ဓာကြီးဆွမ်းရတာမှာခန္ဓာကြီးပြည့်စည်တယ်ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကမလာတာကငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့တက္ကအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားသဘောက
3: ျ
2: ဘယ်ဟာပြုတ်ပါလဲအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့ဒီကကြွေးမှတ်ပါဘုရ
3: ား
2: ဟောဒါဖြင့်ရှင်းစွာတို့ဒီကလည်းသင်ဖြင့်ဘယ်ကပြိမ့်မှုအေးကြီးဆုံးချက်ဟာအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်မှသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်မယ
3: ်
2: ဓမ္မအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမချက်မယ
3: ်
2: သဘောပါကြအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးကြည့်မှဩဒါဖြင့်တသံတရားလုံးကတို့ကအပေလေးပါးမှာအိမ်ဖြစ်ပြီးကြလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တအတ္တိယမပြုတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရတာပဲသဘောပါရဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေစဉ်းစားကြလို့အပေရောက်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးငန်းငါဥစ္စာမပြုတ်လို့ရောက်လာတယ
3: ်
2: ယခုဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဖြစ်ရတာဟုခန္ဓာငါးပါးငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနဲ့အတ္တနည်းကမပြုတ်လို့မိမိခန္ဓာဘောမပြုတ်သူတစ်ပါးခန္ဓာဘောအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေသုတ္တအတုပပို့တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရှင်းပ
3: ြ
2: သုတ္တအတုပပို့တဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းပြီးဒကာရတွေကလည်းလက်ကင်ဘွားလေးကိုစီဘွားလေးကိုစီနဲ့နေရည်တွေအသီးသီးကြက
3: ြ
2: အသေးသေးကြရတာဘာဖြစ်လို့ကြပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နအတွက်လည်းကြတယ်သူ့အတွက်လည်းကြတယ
3: ်
2: ရှင်းရရှင်းပါဘ
3: ူး
2: နအတွက်လည်းကြ
3: ပါဘူး
2: သူ့အတွက်လည်းကြပါ
3: ဘူ
2: းနအတွက်ကနာပဲလို့နေရမလဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာငါရှင်းလို့ကြရှင်းပါဘူ
3: း
2: သူ့အတွက်ကဖြင့်သူဖြင့်သွားလေဘောဘယ်တော့မှမတွေ့ရလံသွားလေဘောဆိုပြီးငါရှိလို့သူရှိနေတယ်ဆိုသူခန္ဓာ၅ပါးအတွက်ကလည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဆိုရဲမေ့ကြမှုတွေရှိက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒကာကျော်တို့ရှင်းတာသုတ်တံပို့တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငိုဘွေးကြီးပါလိမ့်မလဲလို့ရှင်းတာကြည့်တော့လက်တွေတော့တွေ့ကြပါဘူ
3: း
2: ဘာတွေ့ပါလဲမိမိခန္ဓာ၅ပါးကိုငါရှင်းတယ
3: ်
2: သူတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးငါ့ဥစ္စာရှင်းတယ
3: ်
2: မိမိခန္ဓာ၅ပါးတော့သူတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတော့အဲ့ဒီအခြင်းတစ်ခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးခုနကဒီကြားထားတဲ့ငါးခုပြောက်ပ
3: ါ
2: ဒီငါးခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေအားလုံးကမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရဲ့ကြီးဖြစ
3: ်
2: ဒီငါးခုစလုံးမှာဘာနဲ့တွဲနေအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေတော့မသိလို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသဖြစ်တော့ဟိုတဲ့မသိတာကနေရာတိုင်းလျှောက်ပဲမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကနေရာတိုင်းလျှောက်ပဲတော့ဟောဒီဘက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမလားဘူ
3: း
2: အကုသို့သင်္ခါရတွေလားသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတော့ဘဝကူပြိတ္တိဖြစ်သွ
3: ား
2: ဘဝကြောင့်ပြိတ္တိဖြစ်သွ
3: ား
2: ဩဒါဖြင့်နှစ်ဘဝဆက်ပြီးတာဒီဘဝဒုက္ခနဲ့ဘိုးဘဝဒုက္ခနဲ့နှစ်ခုဆက်ပြီးတာတကယ်တည်းဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနာသေတော်သူငါဥစ္စာရှင်တော်သူလည
3: ်
2: းအဲငါငါဥစ္စာနှစ်ခုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဩဒါဖြင့်ငါငါဥစ္စာမှတရားဓမ္မတွေအချင်းမပြုတ်တွေ့ကာလပတ်လုံးဒီဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဖြစ်မှုဟိုဘဝပရိဒေဝနေမှုဘယ်လိုလုပ်လွတ်ကြမလဲဒါဖြင့်ဒီတရားအမှန်တရားကြီးနေဘောလို့ဒကာသက်တို့ဒကာဝန်းတို့သုံးချက်ရချတယ
3: ်
2: မချရဘူ
3: း
2: ဒါဖြင့်တသံတရားလုံးမှာဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းမဲ့လာခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့သိကြကြ
3: သိပါဘူး
2: ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးက သမုဒ္ဒရာရေ၄ဆင်းရတာမကမင်းတို့မြည့်ရည်များခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှငံနောက်သာပြုတ်ခဲ့တဲ့သဘောမရှိလို့ပဲသဘောပါက
3: ြ
2: ငံနောက်သာဘယ်တော့မှမပြုတ်ခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဒီဘဝနဲ့ဒုက္ခငှားပြန်တယ
3: ်
2: ဘဝကုန်လေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘာဝိညာဉ်လို့တော့မှဆိုလို့မရဘူ
3: း
2: အပေပရိသေဝิญဉာဏ်ပဲဆိုရမှာအဲ့ဒါဒီလက်တယ်ရှားကြပါစို့ဆိုတော့ယနေ့လက်တယ်ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေပါလေလက်တယ်ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေတော့ဩမိမိခန္ဓာငါးပါးနာကျင်ဘူးမိမိမွေးထားတဲ့သားရင်ခင်မုန်းနေကိုနောက်သာကျင်ဘူးဩဒီကျင်မှုနှစ်ခုကလာတာပါလားဆိုတော့ဘောလား ဘောလားရတယ်ဘူ
3: း
2: ကျက်စင်သာပြီးဒီကလာဩဟုတ်ပါလားလို့သုံးပြည့်ချနိုင်အောင်ပဲနာကြပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒကာဦးလာကဟုတ်ပါရဲ့လားကိုပြောတာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဘုရားဟောတော်မူတာပါမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဥပါအောင်မှန်မလဲမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာအေးဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းနဲ့မနာပဲနဲ့ဩလက်ပယ်တော့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပိုင်းကသွားတာကိုပြလို့ရှိ
3: တ
2: ယ်။နောက်တော့နောက်ပိုင်းကနေပြီဒီလောက်ကိုသိမ့်မွေရာကိုပြဖို့ရာရှိတယ
3: ်။
2: အဲတော့အစိုးအပြိမာသာလင်တဲ့အကောင်းရှာတော့မပေါ့
3: ။
2: အစိုးမသိလို့ရှိရင
3: ်
2: အေးဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာငါမိမိခန္ဓာကိုငါချင်မှုသာသမီနဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာယန္တာတွေခင်မွန်းတယ်တွေငါဥစ္စာချင်မှုဒီကကြတဲ့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာပဲဒီဒုက္ခသောမနာသာလာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တာပဲဆိုနိုင်ရ
3: ဒ
2: ါဖြင့်အခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့ဘဝမှာခန္ဓာငါးပါးငါငေါ့စာမထင်မှုပါဖြင့်အေးတကြီးသုတ်တင်ပြဖို့ကောင်းပါလ
3: ား
2: ခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့စာမထင်မှုဘာလို့ရောအေးတကြီးသုတ်တင်ပြရမယ်ဆိုတာနကုလပိတာနကုလမာတာဟောခဲ့ပါတယ
3: ်
2: ခန္ဓာဝကပန်းရုပ်ပါဠိတော်နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဟောဟောဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကကိုလို့မှတ်သံကိုခန္ဓာ၍ဒကာကြီးဟောဒီစိတ်ကြီးမနာစီနဲ့ဒီကိုခန္ဓာ၍ဒီဘက်ကစိတ်မနာစီနဲ့သဘောပါက
3: ြ
2: ကိုယ်သာနာ၍
3: သ
2: ိမနာရင်နဲ့ဆိုတော့ကျင်ဘုရင့်တွေထုံးကြတော့ကိုနာရင်ဟောဒီဘက်ကစိတ်တွေကကိုနာရင
3: ်သိမနာ
2: စိတ်နာတယ်ဆိုတော့သိကြက
3: ြ
2: သိကြကြောင့်မြေကြီးငယ်ကြကြရဲရင်သူကြံကုန်မြေလူဘာဖြစ်ကြတာကုန်လဲလို့ကျင်နဲ့ကိုနာရနဲ့စိတ်နာကုန်တာသဘောပါက
3: ြ
2: ကိုမနာရင်ဖြင
3: ့်သိနာ
2: ပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငံနောက်ဥစ္စာကိုမှဒကာဓမ္မတွေဒီကောင်းကောင်းဖြုတ်တဲ့ဤကောင်းကောင်းအလုံးလုံးတဲ့ဤကိုဥပါအောင်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်တန်လျာလုံးကိုနာစိတ်နာနဲ့အပဲကြီးသွားကြသိနာပါဘုရ
3: ား
2: ကိုနာစိတ်နာနဲ့
3: သိနာပါဘုရား
2: အပေးဒီသွားကြရတယ်ဆိုကံကြွယ်ကောင်းသေးရဲ့လား ဟေးဒါကြောင့်စဉ်စဉ်ဆဆနဲ့ဒကာကြီးတဲ့ကိုနာရည်သာကိုသာကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဇလုံးနဲ့ဟောလိုက
3: ်
2: ကိုစရခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လာတယ်ဆိုတော့နာတော့တာပေါ့ဗျာစိတ်ကလည်းဒီခါလဲဟုတ်ပြန်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုကိုနာစိတ်နာပဲရှင်းရ
3: ရ
2: ှင်းပါဘူးဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကိုသာနာ၍စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပါလဲကိုသာနာ၍စိတ်မနာခြင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဆုံးမတော်မူတယ်ရှင်းပြီနော်ရှင
3: ်း
2: ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေကတော့ခုပြောနေကြတာကကိုရှိမရှိအောင်နာဩပြောင်းနေကြီးတတ်ထားတာကို
3: မှန်ပါဘူး
2: ဘာအောင်ပါလဲ။ကျေးဇူးပါဗျာ
3: ။
2: ကိုကြည့်ရင
3: ်မကြည့်အောင်
2: ပါဗျာ။ဟောကိုသူများကထိတ်တယ်မကြည့်အောင်နားတယ်။အဲကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လဲ
3: ။
2: မကြည့်အောင်။ကိုကသူလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲ
3: ။
2: အဲဒီကိုကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ဒီကမကြည့်အောင်နားကအမြဲလိုက
3: ်
2: ။မကြည့်အောင်နားကအမြဲလိုက်နေတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနသဇာတိကရာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဇာတိကရာမရဏရင်းနဲ့ဒီကတိဘယ်လိုလွတ်မလဲ။
3: ဘုရား
2: သ ဘောပါကြအဲ့ဒီတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒကာကြီးအသက်ရွယ်လေးကြီးပြီမိဖတွေလည်းဘောအပေါင်း1500လောက်တော်ခဲ့တယ်ကိုသာနာရေးစိတ်မနာရင်နဲ့လို့ခေါ်လိုက်တော့ဒကာကြီးကသဘောကျတယ
3: ်
2: နကုလဗိဒာဒကာကြီးကသိပြီသဘောကျတယ
3: ်
2: သဘောကကျတယ်ဒကာသိဒကာကျွဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိဘူ
3: း
2: သူသားကြီးကတရားဟောတာနဲ့ပဲရှင်းရှင်းနန္ဒဘုန်းတရားနာလိုက်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာတရားနာရရတာဖုတ်တန်လိုက်တာဆိုပြီးဒီကလာဒီတိုင်းမသူစိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်တာပဲရှိ
3: တ
2: ယ်မှန်ပါဗျာဒါတရားနာကမတ္တဖြစ်နေမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဓိပ္ပာယ်မသိဘူ
3: းမှန်ပါ
2: အဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုတော့ရှင်းညာမှန
3: ်
2: ပါဗျာအဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘုရားကလည်းကြွသွားတယ်ဘုရားလည်းကြွသွားတော့သူမှတ်မိတယ်ဒါပဲဒကာကြီးကိုသာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဟောသွားတယ်ဒါတော့ပဲမှတ်ထားလိုက်မှန်ပါဗျာကိုယ်ဘယ်မှမသိဘူးစိတ်ဘယ်မှမသိဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့နားပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကရှိတယ်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရကိုနကုလပိတာကသွားလိုက
3: ်
2: သွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒကာကြီးဒီနေ့သွားတော့ကြီးကအမြတ်သေးတွေတိုက်သေးလိုက်တဲ့တင်တယ်ခမမျက်နာတွေတဲရွှင်ဗျာတဲကြည့်လင်ဗျာဟာရှင်ဗျာဘယ်မကြည့်လင်မရှိမလဲဘယ်မရှင်ဗျာပဲရှိမလဲတိရံသားတော်ကြီးနဲ့ क्वे နေတာကလည်းရှားတရားရည်အမြဲရှိနေတာတော့ကြည်ရှင်တာပေါ့ဗျာသူကဝမ်းပါတာပဲရှိ
3: မှန်ပါဗျာ
2: အမှန်တန်ကြည်ရှင်ပြီးဝမ်းပါနေတာပဲမှန
3: ်
2: ပါဗျာအဲ့တော့ပြောရမှာဟုတ်ဗျာခင်ဗျာဘုရားအဖခမည်းတော်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်သွားတယ်တရားကျေးဇူးနဲ့နာရအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်မှန်ပါဗျာရှင်သာရိကမေးလိုက်တာတတိတော်အသေးတယ်တော့မသိဘူးဗျာကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတာပဲပြောသွားလို့ဒီလိုဖြင့်ဒီတရားနာရလို့သာရကြီးကကျေးဇူးဆက်တဲ့တရားနာရလို့ဝမ်းပါတာပဲရှိတာပဲဗျာရှင်ဘုရားကရှင်းပေးမှဖြစ်မှာဆိုတော့ဘယ်သူကရှင်းပေးရမှာပါလိမ့
3: ်
2: ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပေးရတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မှတ်ကြပြီတော့ဟိုင်းဒကာကြီးခင်ဗျားတရားသာနာလို့ဝန်ပါလာတာရှိတာကိုကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတာခင်ဗျားကနားမလဲတော့ကဲသူသိချာချာနာဗျာကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျုပ်ဟောပြမယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာခင်ဗျားကကြွေကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘောရောက်လာပြီမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ရောက်လာတော့တရားဓမ္မတွေကဂိဋ္ဌာယပြီးကာလအခုတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာပြီးကလာနေကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးကရုပ်ကလည်းဥပါဝင်ဖောက်ပြန်တာမှန်ပါဗျာမနေ့ကပြောဆိုတယ်ဘယ်မျိုးရှိကလေးနဲ့အဲမျက်နှာလေးကအရင်တော့ကတော့ပင်ကိုယ်သားလေးရှိနော်မှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာနောက်ကျတော့မြင်းများလာမှန်ပါဗျာမြင်းများလာတော့ဖောက်ပြန်တာမှန်ပါဗျာအရင်ပင်ကိုယ်သားတွေကအိဋ္ဌရောက်ပြီးဒီကလာနောက်အစားထိုးတာတွေကမြင်းများလာတွေအစားထိုး
3: မ
2: ှန်ပါဗျာ။ဒါတော့နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုယ်ကိုကိုကို့ကိုမှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက
3: ်။
2: မှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့အနာဘောလာ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စီတော့အနာဘောလာတော့စိတ်ထဲကငါဘာဖြစ်မှာပါလဲ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: စိတ်ထဲကဘာနဲ့နေလဲ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဟောတောကပရိဒီဝါရီမလာဘူးလား။မ
3: ှန်ပါဗ
2: ျာ။ငါတော့ခက်တော့မှာပဲ
3: ။
2: မှန်ပါဗျာ။အင်းကိုနာရန်နဲ့တကားဘုံဘာဖြစ်လဲ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: အလုံးကရမလေးကိုနာရံနဲ့
3: သ
2: ိနာပါဗျာ။အင်းကိုနာရံနဲ့သိနာပြီနော်။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတာကဗါတဲ့
3: ။
2: ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာစေနဲ့လို့သိသိချာချာဟောရှာ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။နေဒကာရမတွေကကိုယ်လေးကပဲအင်းပူလာတယ်။ပူလာတဲ့စင်ပြန်ဟောဖျားမြန်နေဦးမှာလဲခိုက်ကြ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။အင်းခိုက်ကြလာပြီ။မှန်ပါဗျာ။ရိုက်လိုက်တာဆိုတော့တော့ကပဲ။မှန
3: ်ပါဗျာ။
2: တော့ကလာလို့ရှင်နောက်ကသူ့ဆိုသွားရင်လိုက်တော့မယ
3: ်
2: မလိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အင်းဘုရင်တို့ဤထုံးကံအရိယာတို့ဤညလုံးတက်ပေးမဲ့လူမရှိရင်ကိုနာစိတ်နာနဲ့ဒီသွားနေက
3: ြ
2: ဒါကြောင့်ဒါဘုရင်မှဖြစ်တာတော့လို့မေးလိုက်ရှင်ဗျာအတုဒဝါပုထုဇနောတဲ့အကျမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဘာလို့ပါလဲနော
3: ်
2: မှန်ပါဗျာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ အကြောင်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်နိုင်ရင်စိတ်နာတာပဲတဲ့ဒကာကြီးဝေ
3: း
2: အကြောင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်နာပဲမဲ့စိတ်မနာဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီရှိကကိုယ်နိုင်ရင်စိတ်နာပြီးကာလကိုယ်ကသားလေးကပူလာတယ်ဆိုဘာဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်စိတ်ကလေ
3: း
2: ကိုယ်ကဘာပြန်နိုင်စိတ်ကဘာဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်မလို့အဲ့ဒါအမျိုးမျိုးပုံမလာဘူးလ
3: ား
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေပြည့်စုံလာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့အကြမ်းမြင်မရှိလို့
3: မှန်
2: ပါဘူးဘယ်လိုဆုံးပြရလ
3: ဲ
2: အကြမ်းမြင်မရှိတော့ခင်ဗျားတို့မှာတဲ့ကိုနာစိတ်နာနဲ့ပဲဘဝတိုင်းဆက်သိမ့်ခဲ့ရမှန
3: ်
2: ပါဘူးဘာနဲ့ဆက်သိမ့်ခဲ့
3: ကိုနာစိတ်နာ
2: ပဲအင်းဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ဖြစ်ထရာဥပအောင်တည်ဆိုးပါလားမှန်ပါ
3: ဘူး
2: ဒါကြောင့်ဓမ္မရယ်ယနေ့တော့ဖြင့်အကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးကအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုတာသုံးပြချက်ချပါအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ဆိုတာအရိယာတွေယတိသားသွားဖြစ
3: ်
2: အကြမ်းမြင်ရှိတယ်ဆိုတာဘာပါလိအရိယာတွေယတိသားဖြစ်အောင်ဓမ္မရယ်ကြိုးစားပ
3: ါ
2: ခိုင်းကြဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါကြဓမ္မတို့ဥမာမယ်ရေရုပ်ကလေးကအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်တယ်။အင်းပူလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ငင်းအေးလိုက်ကြံကြတိမွင်းရင်နေထပူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွေးတဲ့တန်နေထွက်အေးလိုက်ပြန်ကြတိမွင်းရင်နေထပူပြန်လိုက်ကျပူပြန်တဲ့အခါကျလည်းချွေးတဲ့တန်နေထွက်ပြီးဒီကရလာတော့ရုပ်ကပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်။ဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဤသင်္ကိုသဘောကိုဘုရုသဘောပါလေရုပ်ဤ
3: သဘောပါဗျာ
2: ရုပ်ဤသင်္ကိုသဘောလို့သိထားရမှန်ပါဗျာရုပ်ဤသင်္ကိုသဘောလို့သိထားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီရုပ်ဟာကခဏခဏသူ့ထုံးစံကဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဒါဘုရုသင်္ကိုသဘောပါလေရုပ်ဤသင်္ကိုသဘောဆိုတာရင်းမိသူ့ဘောကဘာပါလဲဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဟုတ်ပြန်လိုက
3: ်
2: အဲဒီဟုတ်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်တဲ့သဘောကဩသူ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီရှိကနေပြီးဒုက္ခပရိဒေဝမလာအောင်ဒုက္ခပရိဒေဝမလာအောင်သူ့ပင်ကိုယ်သဘောသိနေရမှန်ပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုသိနေရပင်ကိုယ်သဘောသိနေတော့ပင်ကိုယ်သဘောကပင်ကိုယ်သဘောကဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ကအနိစ္စဘူ
3: း
2: သိတာကမှတ်ကတော့ပင်ကိုယ်သဘောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာက
3: မိ
2: ပါဗျာမိတာကမိပါဗျာဒီမဝင်လာတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနစာတွေချုပ
3: ်
2: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရောမိပါဗျာဩဒါဖြင့်အရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တယ်လေပင်ကိုယ်သဘောမှန်သိမိပါဗျ
3: ာ
2: အရိယာမျိုးလုံးမတက်ခင်တော့ငါငါလုထားတာငါခက်ပြီဆိုပြီးဒုက္ခပရိဒေဝလိုက်မိပ
3: ါ
2: ဗျာသဘောကျအရိယာမျိုးလုံးတက်လိုက်တော့ဘယ်သဘောလို့သိတော့ပင်ကိုယ်သဘောသူရုပ်တို့ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိပါလေရုပ်တို့ဤအနိစ္စသဘောသူပြောနေတာပဲအနိစ္စသဘောသူပြောနေတာပဲလို့သိတော့သူကအနိစ္စသဘောသူကသိတဲ့သဘောရှိကအနိစ္စသဘောနောက်ကအနိစ္စလို့သိတဲ့သဘောဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာအနိစ္စကိုရိမ့်မိက
3: ြ
2: ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကအဲဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကအနိစ္စသိတာကအနိစ္စအဲသိတာကမက်ကဖြစ်နေတော့ဥလဝေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်နဲ့နေလဲဟောသူပင်ကိုယ်သဘောပင်ကိုယ်သဘောပဲကိုဆိုတော့ဘယ်လိုသိသွားကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငကိုကိုကဩရုပ်ဆိုတာကဒီဘက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောကိုသုံးပြီးဒီကရဓမ္မတွေကသိပြီးဒီကရနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့လိုက်သေးရဲ့လ
3: ား
2: ဘာကြောင့်မလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုတော့ဟောဒီအရိယာပြေလုံးတက်လိုက
3: ်
2: ပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတဲ့အရိယာမျက်လုံးတက်လိုက
3: ်
2: ရှင်းမလ
3: ား
2: ပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတဲ့ဒါဖြင့်အရိယာတို့ဒီပြည်သားဖြစ်မှာပဲခင်ဗျားတို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်မယ
3: ်
2: အရိယာတို့ဤတပိသမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုနာရင်စိတ်နာမယ
3: ်
2: တပည့်က
3: ြ
2: ကိုနာရင
3: ်စိတ်နာ
2: မယ်အင်းဒါဖြင့်အရိယာတို့ဤတပိသမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်အင်းဒကာဓမ္မကကိုနာစိတ်နာပဲသွား
3: က
2: ိုနာစိတ်နာ
3: ပဲသွား
2: ကိုယ်နာစိတ်နာပယ်သွားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရေးမိ
3: ပြီ
2: အဲ့ဒါအရိယာတွေတပိသားမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပ
3: ါ
2: မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်တာကိုလည်းဖြစ်ပြန်မြန်ကြည့
3: ်
2: ဝေဒနာဖောက်ပြန်တာရောဖြစ်ပြန်မြန်ကြည့်ပါတ
3: ော့ကြ
2: ာစိတ်ဖောက်ပြန်တာရော
3: ဖြစ
2: ်ပြန်မြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလို့ဟောဒီညံလေးနဲ့သိသိပေးပ
3: ါ
2: ဒီကဖြစ်ပြည့်ဆိုရခြင်းဒီကသိတယ်မဲ့လိုက်ပ
3: ါ
2: ခန္ဓာကဖြစ်ပြည့်ဆိုရင
3: ်
2: သိတယ်မဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဩဒီတရားတွေကတခြားလားအောက်မေ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့အချိန်ပရတော်ဆိုတာဟုတ်လိုက်တာပရတော်သူစိမ့်ပြန်ပါအားဖြင့်လည်းကောင
3: ်း
2: ပရတော်ဆိုတဲ့သူစိမ့်ပြန်မှသဘောဖြစ်အောင်ရှုပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုရှုရအောင
3: ်
2: ဟောသူစိမ့်ပြန်မှဆိုတော့ဒကာရမတို့သူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူသဘောနဲ့သူပြတ်ကြတယ
3: ်
2: ကျွတ်တော့နမဆိုင်လို့သူဟာသူဖြစ်ပြီးသူဟာသူပြတ
3: ်
2: ဆရာဟောဒစိမ့်သဘောကြည့်ပြပ
3: ါ
2: ဘုရားသနာကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုကြည့်ရအောင
3: ်
2: ဒစိမ့်သဘောလေးကြည့်ပေးလိုက်စမ်းပ
3: ါ
2: ဒီညာကအော်ညာကခန္ဓာကိုယ်တစ်သိမ်းထားပြီးကြည့်ပါမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာ။ဘုရားအောင်ဘယ်လိုထားကြည့်ရလ
3: ဲ။မှန်ပါ
2: ဗျာ။အားလုံးဒီကရမလေးဒီနေ့တရားမှာကြည်နေတင်နေပါတယ်။မှန
3: ်ပါဗျာ။
2: ကြည်နေတင်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဒီကြည့်ကိုမကြည့်တာသိရင်အရိယာတို့ဤတပိသားမျက်လုံးမရသေးပါဘူ
3: း။
2: မှန်ပါဗျာ။မရသေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အပေသွားကြောင်းဆိုတဲ့စိတ်နာရာတွေသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသလာရာဝိဇာသင်္ခါရလာရာတွေဟာပရိမိနဲ့မှရက်သေးတော့မှမဟုတ်ပါဘူး။
3: ပါပါ
2: တခါတည်းအမနာယုံဆိုးကြည်တံသွားလိမ့်မလားပါပ
3: ါ
2: ယခုလိုခါယခုလိုအချိန်ကောင်းမှသေသေးချာချာလက်ကင်ပြနေတဲ့အချိန်မှအားလုံးတော့တရားဓမ္မတွေမမိလိုက်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်မျောလိမ့်မြုပ်လိတော့
3: ပါပါ
2: အမနာကြောက်ဆရာကောင်းပါလားပ
3: ါပါဒ
2: ါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘဲနဲ့တစ်စိမ့်ဖြစ်အောင်ကြည်စမ်းပ
3: ါ
2: ပါပါတော့ဖြစ်အောင်ကြည်စမ်းပ
3: ါ
2: ဒီပြောင်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးရယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လေးပေါ်ပြီးပြက်သွားတာဝေဒနာလေးရောရုပ်ကလေးရောအဲ့ဒါကိုဒီကကျွဲတို့ကဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေတော့ဩထိုင်ကြည့်တဲ့ကျေးဇူးဘာများကျေးဇူးများပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဒီဘက်ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေချုပ်သွားတာဒကာအုံးမရှင်းရှားဘူ
3: း
2: ဒကာတိဘက်နေ
3: ခင
2: ်ကြတယ်ဆိုတာပေါ်က
3: ြ
2: ဩဒါဆရာဘုန်းကြီးဘာလို့ပေးနေတာပါလဲအရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးတယ်အရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမျက်လုံ
3: း
2: ရှင်းမလား အရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဘာပါလဲ
3: ဝ
2: ိပဿနာမျက်လုံးတက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒဇိန်ဟာဒဇိန်သဘောပြောတာပဲလို့သိလ
3: ား
2: ဒဇိန်ဟာအင်းခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကငါးပိုင်းငါးဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့ငါးပိုင်းငါးဆိုင်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတစ်ပါးတစ်ဆိုင်ပေါ့ဗ
3: ျ
2: ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာငါးပိုင်းငါးဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့
3: ဘ
2: ာပါလိမ့်ညာသူတစ်ပါးပါပဲတစ်ဆိုင်ပါပဲပေါ်ကြအဲသူတစ်ပါးတစ်ဆိုင်ခါပြီးဒီကလာကိုကထားရမှာလားပင်ကိုကသူတစ်ပါးတစ်ဆိုင်သာပင်ကိုကိုကသူတစ်ပါးတစ်ဆိုင်ပါဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကြည့်ရအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကြည့်လို့ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ဖြင့်စိတ်ရှုရုပ်ဖြင့်ရုပ်ရှုဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာရှုဖြစ်ပြက်ဖြင့်ဖြစ်ပြက်ရှုအဲ့ဒီကဲဆိုရှုနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒဇိန်ဒဇိန်မှမသိဘူ
3: း
2: ဒဇိန်ဒဇိန်မှမသိဘူးလ
3: ား
2: ခန္ဓာငါးပါးဒဇိန
3: ်
2: ဒဇိန်မှမသိတာကမဲ့ဒါဒီမျက်လုံးတက်ပြီးတကလားပေးလိုက်တော့ဘူးဒါအရိယာတွေတပိသားဖြင့်ဒီမျက်လုံးရမှန်ပါဗျာတပည့်က
3: ြ
2: ဒီမျက်လုံးရကံကအရိယာတွေတပိသားဖြစ်ပြီးကအရိယာဖြစ်သွားရမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာရှင်းဥစွာအရိယာတွေတပိသားဖြစ်အောင်မှန်ပါဗျာပြီးတော့မှအရိယာဖြစ်ဖြစ်ရမှန
3: ်
2: ပါဗျာရှင်းကြရှင
3: ်းပါဗျ
2: ာဒါရင်ရှင်းဥစွာဘာဖြစ်ရမလဲပြီးတော့မှဘာဖြစ်ရပြီးတော့မှအရိယာတွေနေတဲ့ဝင်ရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တိဏ္ဏမမျက်လုံးမမရဘဲနဲ့နိဏ္ဏမမျက်လုံးဖြစ်တဲ့အရိယာအစ်မျက်လုံးကို ပါဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းသိရှင်းထားကြပါမှန်ပါဘုရ
3: ား
2: ကောင်းကောင်းရှင်းထားကြပါဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးကကြည့်ပါလေမှန
3: ်ပါ
2: ဘုရားဒါဘာလို့နေတာတုံးဒီကြည့်နေရှိရင်တပည့်တွေတို့ဘာဖြစ်မှာတော့ဒီကြည့်နေရှိရင်သက္ကာရိတုမှန်ပါဘုရ
3: ား
2: ဒီကြည့်နေကြည့်ရင
3: ်သက္ကာရိတုပါဘုရား
2: ဒီကြည့်နဲ့မကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ခါကာလမှမဲ့ညာမရဘူ
3: းမှန်ပါ
2: ဘုရားဒီကြည့်နဲ့မကြည့်ရင
3: ်
2: မှန်ပါဘုရားသတိပြန်မှဖြစ်နေမမြင်သေးကာလပတ်လို့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှမဲ့ညာရလိမ့်မယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့မှန်ပါဘု
3: ရား
2: ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုငါ့ဟာရှိမှန်ပါဘုရားငါ့ကိုငါ့ဟာရှိနေတာသက္ကာရိတိခန္ဓာကိုယ်နဲ့သက္ကာရိတိနဲ့ क्वे သေးရဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဘုရားအဲဒါကြောင့်ယူပံအတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိယူပံယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမနုပ္ပတ္တိရှု၏အယောဇိရိပိတ်ခေတက္ကရာတိရှိယုတ်ကိုငါခြင်းတက္ကရာတိပဲဝေနာအတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိဝေနာကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမနုပ္ပတ္တိရှု၏အယောဇိရိပိတ်ခေတက္ကရာတိပဲထို့သူပဲဝိညာဏအတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိဝိညာဉ်ကိုငါလို့ခြင်းတယ်လို့ရှင်အဲ့ဒါတက္ကရာတိပဲ
3: ဒါ
2: ပြန်တက္ကရာရိတိအရိယာမျိုးလုံးတတ်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတက္ကရာရိတိပြုတ်ဖို့ရှိနိုင်မလားအဲ့ဒီတက္ကရာရိတိရှိနေရင်အထူးလေးမှတ်လိုက်သမ်းပ
3: ါ
2: မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရာနိုင်ရသူတည်းတော့ရောက်ပါရဲ့နိုင်ရသူတည်းတော့
3: ရောက်ပါ
2: မညံဖုန်ညာကြတော့
3: မရ
2: ဘူးဆိုတာပေါ်ကြအ
3: ဲ
2: ဒါကြောင့်တို့တို့မညံဖုန်ညာနောက်ဘဝမရဆိုတာသံဃာရေးကြအယောသာ73မိုင်တော့ပုံခဲ့ကြရတယ်မဲ့ညာဖုန်ညာမရခဲ့တာ။ဩယုတ်ကိုငါဝေဒနာကိုငါစိတ်ကိုင
3: ါ
2: ဒီသက္ကာရတိတိစွန့်ရကြောင်းမရခဲ့ကြတာပဲဆိုတာဖြင့်လက်တယ်ရှိဖမ်းပေးပါပြီ
3: ။
2: လက်တယ်ရှိဖမ်းလို့ရကြတာ
3: ။
2: ခန္ဓာငါးပါးဘာသိနေက
3: ြ
2: ။ခန္ဓာငါးပါးငါသိနေတော့ဗာရိတိဖြင့
3: ်
2: ဒါပြန်သက္ကာရိတိမျိုးလုံးသာရှိတယ်။သမာဓိရိမျိုးလုံးမလားဘူ
3: း။မှန်ပါ
2: ဗျာ။လာရဲ့။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: သက္ကာရိတိမျိုးလုံးသာရှိ၍သမာဓိရိမျိုးလုံးမလားတော့ကျုပ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်မပါခဲ့ဘူး။မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ။ဘယ်ကြွရှင်းမလဲ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဘယ်ကကလာမှာဝိပဿနာဉာဏ်လှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်လို့မရှိဘူ
3: း။
2: မှန်ပါဗျာ။အဲကိုယ်တို့ဘဝရလာတယ်တရားကုသိုလ်တွေကြောင့်ရလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
3: ါဗျာ။
2: အဲဒီလူဘဝနေပြီဒီတက္ကရာရိတိမျက်လုံးနဲ့သာသိကောင်းမယ်ဆိုပေပြန်ရောက
3: ်
2: မရောက်ပြန်ဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါရောက်မှာဧကံတိတကယ်သိပြီးဒီကရာနေတဲ့ဒကာရမတွေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီချုပ်ပြအောင်ပြုတ်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစောင့်ကြည့်ပ
3: ါ
2: စောင့်ကြည့်တော့ရုပ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်မရှိပဲဘူးရှိပ
3: ါ
2: ဘူးဝေဒနာလေးတွေကစိတ်ကလေးတွေကဒီလိုပြောလိုက်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကတားလို့ရှင်းလို့မဖြစ်ပါသေးနဲ့မပြတ်ပါသေးနဲ့လို့ရတယ
3: ်။
2: အင်းဘယ်တော့ကြောင့်မရပါလဲ
3: ။
2: ဒသိန်းဒသိန်းဒသိန
3: ်း
2: သဘောကျဘယ်လိုဆိုကြပ
3: ါ
2: ။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့မပိုင်လို့ပင်ကိုယ်သဘောကဒသိန်းဖြစ
3: ်
2: ။သဘောက
3: ျ
2: ပင်ကိုယ်သဘောကဘာဖြစ
3: ်
2: ။ဩဒသိန်းမို့ဒသိန်းပြီပြီမြင်အောင်ကြည့်သားမှာ
3: ။
2: ဒါဖြင့်အနန္တဘာတစိမ့်တစိမ့်ပြီပြီမြင်တာကအရိယာမျိုးလုံ
3: း
2: မှန်ပါဗျာအနန္တဘာကမှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာတစိမ့်ပြီပြီမြင်တာကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအရိယာမျိုးလုံးလေးရတာလေးရှိသေးတယ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနတာတခါလေးရပါမှန်ပါဗျာမရဘူးမှန
3: ်
2: ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအိတ်ကြလာလို့ရှင်စဉ်းစားကြပါနော
3: ်
2: ဟောဘ ᱹ ရုဏမရုမလာသေးလို့ဘ ᱹ ရုဘယ်လိုနေတယ်မသိလို့ကျုပ်ဖြင့်ဆိုရင်ဟောနာတက္ကရီဖြစ်မှန်ပါဗျာဘာကြ။ဟုတ်ပါဘ
3: ူး။
2: ဘ ᱹ ရုမလာသေးလို့ဘယ်ဝမလာသေးလို့ငါအဖြစ်စွရင်နေတယ်ပြောကြစမ်းပါဦး။သတင်းလေးများမကြားကြဘူးလား။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ဘာဖြစ်နေလဲ
3: ။
2: သက္ကာရိတိဖြစ်တော့ရှင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာ။မှန်ပ
3: ါဘူး။
2: သက္ကာရိတိဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဟောအပေဇာတိကရမရဏမလာပြီဘူးလား
3: ။မှန်ပါဘူ
2: း။ခြေစမ်းတရားတော်မှာ။ခင်ဗျားတို့ပြောတာလေးရမြော်ရက်သတိလေးရသေးသလား
3: သေပါဘူး
2: အပေကြောင့်ဆင်းပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးမဆင်းဘူးလား
3: ဆင်းပါဘူး
2: အဲ့တော့ဒကာကျော်တို့လူစီတွေကလည်းခက်လိုက်တာမတွေးပါနဲ့မမျော်ပါနဲ့ဆိုလို့ ငါသမီးကူတဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူးငါခင်မွန်တဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူးငါပြန်စိတ်ထဲမဲနေနေတယ်မသိဘူးဆိုတော့ဒါဘုရုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သောကပရိဒေဝတွေလဲလို့မဲလို့ရှင်ပေါ်ကြတယ
3: ်
2: ဘုရုကြောင့်ပ
3: ါ
2: ဘုခန္ဓာ၅ပါး၅ခြင်းနေနောက်စားခြင
3: ်
2: းတကယ်ကျော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါခန္ဓာ၅ပါးငါဥစ္စာခြင်းနေတဲ့အတွက်ဂိုင်းသူတို့လည်းမလာဘူးငါကားနဲ့လည်းဦးမယ
3: ်
2: ဟာဒီကငါနဲ့ဟောငါငါဥစ္စာနဲ့ကွာရှုပ
3: ်
2: မရှုပ်သေးဘူးလားဘုရားကငါဥစ္စာဒီကငါကွာပြီအဲဒီကသက္ကာရတ္တိလည်းမပြုတ်ဘုငါဥစ္စာခြင်းနဲ့အတ္တနိယဆိုတဲ့တရားပဲမပြုတ်တော့တခါလေလမ်းမှာလဲပြုတ်မှတွေ့ပါမမတွေ့ပဲနေကြည့်မလားနဲတော့ကပရိဒီဝါတွေဟိုပေါက်ပါဘုရ
3: ား
2: ပေါက်သေးဘူးလား
3: အ
2: ဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါခြင်းဘူးငါဥစ္စာခြင်းဘူ
3: း
2: ဘုရားရိမ့်မကြဘ
3: ူးဘ
2: ယ်နဲ့ဘာခြင်းမှုပါလဲဘုရ
3: ား
2: သူတို့မလာရင်ငါခက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ခန္ဓာငါခြင်းဘုရ
3: ား
2: သူတို့မလာတာဆိုတော့ဆိုသူတို့ကိုအတ္တနိယငါဥစ္စာခြင
3: ်
2: းဘုရားဒါဖြင့်နာနဲ့ငါဥစ္စာဒီတရားဓမ္မတို့ဒီစားဖြစ်ဖြစ
3: ်
2: ဘယ်လိုဆိုကြပ
3: ါ
2: နာနဲ့ငါဥစ္စာဒီစားဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဒီတရားကျွယ်ရစ်တယောက်ဒီတဲ့ပြာရခတ်
3: တ
2: ရားကျွယ်တယောက်ဘာဖြစ
3: ်
2: ပြာရခတ်တယ်ဆိုတာတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယတာဖြစ်တယ
3: ်
2: ပြာရခတ်တယ်ဆိုတာကသောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခသောမနာသာဥပါယသဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ရိမ့်မိအဲတော့တခါတည်းတို့ပြာရခတ်လို့ရှင်သက္ကာရိစီသာမှာမှတ်ပါဘုရ
3: ား
2: စိတ်ထဲတုံ့နှုတ်ဖြစ်နေရောစိတ်မချမ်းသာလည်းမချမ်းသာဖြစ်နေတာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မကောင်းကျိုးပေးလေသမျှသက္ကာရိစီမပြုတ်တာကပေါ်သေးဘူးလ
3: ား
2: မကောင်းကျိုးပေးလေသမ
3: ျှ
2: ဒါဖြင့်ဒီရေးဟာသမဉ္ဇဤသာအလွန်အောင်ကြီးသလားဆိုတဲ့ယနေ့အကဲခါကြည့်ပါရဲ့အရဟံမတော်လွန်လွန်ကြီးကြောင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လ
3: ား
2: ဟောပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီရေးမပြည့်ပြည့်ကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှအေးကွက်မနေဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: သက္ကာရီဒီမပြည့်သေးကာလပတ်လုံ
3: း
2: သဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်တပူတဲ့ပူလို့ရှင်ဖြင့်ပူရာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသသိလို့ပူရာလားအတ္တကအတ္တိပြုတ်လို့ပူရာလားမပြုတ်ခဲနဲ့ပူနေတာလားဒါရင်တရားဓမ္မတို့ပူတယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာမသိဘူးပေါ့ယုံနာဖြစ်ပြမသိလို့ပူတာပဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကပ
3: ါ
2: ဝိဇ္ဇာပါတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียအဲဝိညာဏနဲ့သွားတော့ဝိညာဏဆိုတာဘယ်ကောင်းဆိုမှတ်တာပါပြိတ္တိသွားပြီပြိတ္တိနေရပြီလို့မှတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒါသွားသွားတဲ့မှတ်မယ်တဲ့ငါးကြီးဖြစ်ဆိုးလို့မှတ်လိုက်တာသွားသွားလားငါးကြီးဖြစ်ဆိုးလ
3: ား
2: တော့ပါက
3: ြ
2: ဒါပြန်ဦးလာဝေလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖြင့်မေယုံတော့ဟူနေကြတဲ့အိဗယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တက္ကရာရှိမပြုတ်တဲ့စနစ်ပဲဘယ်လိုဆုံးပြရချင်ချက
3: ်
2: တက္ကရာရှိမပြုတ်တဲ့ဖြစ်ချွေပဲရှင်းညာဒါမပြုတ်ရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းမှဒီအပူဓာရတ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ။ရတ်เสียမြင်သေးရဲ့
3: ။မြင်ပါဘ
2: ူး။အေးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဗ္ဗံလို့အပါထားစမ်းပါဦး။ကိုယ်စိတ်နေရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါ။မှန
3: ်ပါ
2: ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသင်ရ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူး။ဖြစ်ဖြစ်ရှိစမ်းပါ။ဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ရောအေး။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: ဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ရောအေးသွားတယ်ကတက္ကရာရိတိတရားအမြင့်နဲ့တကွာမပြတ်သေးတာတောင်မှ तू ပြတ်တယ်ทุกขณะเนี่ยขณะเอวะตบว่าจ้ะตะเกรานิพพานเนี่ยมีแต่กาละแก่ทุกข์ฤทุฏเณนิพพานนี้ชิ้นๆเลยเนี่ยเห็นมาบ่เสร็จตะกะฤทธิ์ก็อมิตรปะปยุกต์ครับเอริอมิตรปะปยุกต์นี่แหละเพียงแต่แท้ๆคนเนี่ยอเปรกว่าอวิชชา အပယ်သွားမဲ့သင်္ခါရမရှိ
3: မရှိပါဘူး
2: သဘောကျအပယ်သွားမဲ့
3: အဝိဇ္ဇာရှိ
2: ပါအပယ်သွားမဲ့အဲ့တော့အပယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်နိုင်သေးရဲ့လ
3: ား
2: မရှိပါဘူးအာဒါဖြင့်တခါကျွယ်ကျွတ်တော့မှာအပယ်စိတ်မချရတာသက်္ကာရိတိမပြုတ်လို့ပဲ
3: မရှိပါဘူး
2: တခါဓမ္မတော့အပယ်စိတ်မချရတာအဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ရှိရင်ပြန်တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲဒါနာပြုပြုဘယ်လိုပဲသီလဆောက်တည်ဆောက်တည်သုဝိရိတော့ရောက်မှာပဲ
3: တ
2: က္ကရာဒိဋ္ဌိကဆွဲချအောင
3: ်
2: သဘောကျအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုံးလို့မေးတော့ခါကြမှာငကုလပိတာပြန်ကောက်တော့မှာကိုနာကကိုနာတဲ့ကိုနာပြီးစိတ်နာနေလို့ကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတဲ့ကိုနာကိုစိတ်ကလည်းနာနေတဲ့တွေ့တဲ့တန်တရားခྱི་ဆဲရတယ်ယခုဒုက္ခရောက်တန်တရားခྱི་ဆဲရတယ်ဆိုတော့ပေါ်က
3: ြ
2: ပေါ်ဒါဖြင့်ဘဝ900ဘဝ6500ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးခမည်းတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့တရားဒီကားလို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုကိုနာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ
3: ်
2: ခန္ဓာ၅ပါးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုအဲ့ဒီဟာစိတ်ကနေပြီးကြတာဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့နောက်ကဒုက္ခဒေါမနသာစိတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့
3: တ
2: သိမ့်ပြန်မဖြစ်နေတာကြည့်လိုက်ပါလို့ဘုရားသတိပေးလိုက
3: ်
2: တသိမ့်ပြန်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါတသိမ့်ကတသိမ့်သဘောပဲပြောတာပဲဆိုတော့ကိုယ်ကလှုပ်သေးရတာမလှုပ်တဲ့ပြန်တသိမ့်မှန်သိတသိမ့်မှသိတဲ့အတွက်ဟောဒီတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလာသေးရဲ့သူမမလာပဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာခြင်းလို့
3: မှန်ပါ
2: ဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဟောဒီမဲ့စစ်စစ်သာဖြစ်ရင်ခမည်းတို့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလည်းချုပ်ပါတယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကလာထားတယ်။မှန်ပါဘ
3: ူး
2: ။အပေလေးပါးတကားပိတ်ပါတယ်လို့လည်းမဲ့စစ်ဖြစ်သွားရင်ပိတ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအပေသွားမဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးချုပ်လို့ပဲဆိုတော့လည်းသိကြပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ။ဘောကြ။မှန်ပါဘ
3: ူ
2: း။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုယ်နာတော်လဲပါလေရှင်းရှင်းပါပ
3: ါ
2: ကိုယ်နာတော်လဲသိမလားရှင်ကကိုယ်ကတော့ဖြင့်ခဏခဏဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဖောက်ပြန်ပြစင်းနေပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုခမရတို့ကသိမနာအောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သိရင်မနာဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သိရင
3: ်
2: မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဖြစ်ပြလို့သိရင်မနာတာ
3: ။
2: ဘာလို့လဲတော့အနိစ္စလို့သိလို့အနတ္တလို့သိလို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဒေါမနကမလာတာပဲ
3: ။
2: ဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနသာနာအထင်မာယာ။ဘာလို့တော့မရှိဘူးလ
3: ား
2: ။ညာရကအဓိကမာယာတယ်။နိဗ္ဗာန်လေးရနိုင်တယ်ကွာ
3: ။
2: သောကပရိဒေဝနာမမတိကမာယာတယ်။ဟောဒီသောကပရိဒေဝတွေလည်းမလာတော့ဘူးလွန်မြောက်သွားတယ်ကွာ
3: ။
2: ဒီကဒုက္ခဒေါမနစေတဲ့အကျင့်မာရတယ်ချုပ်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီဝိပဿနာတတိပ္ပံဝိပဿနာရှိတဲ့တတိပ္ပံလောက်ကိုဖြစ်ရင်ဒကာကျွဲတို့မလုပ်ဘဲနေလို့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်မဖြစ်ပါဘ
3: ူး
2: ဒုက္ခပရိဒေဝလည်းချုပ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူ
3: း
2: ဒုက္ခဒေါမနစတွေရော
3: မဖြစ်ပါ
2: ဘူးဘာမလုပ်လို့တုံးဆိုတာရိပ်မိကြမ
3: ဖ
2: ြစ်ပါဘူးအဲဝိပဿနာအရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိမီလို့ရှင်းမလားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသောကပရိဒေဝမြတ်ကျုပ်ကျုပ်တလွန်လို့မှန်ပါပါဘုရားမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြာမှာများကျုပ်ကျုပ်ဆုံးမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဒါကြောင့်သာသုသမီးဆုံးနဲ့များမတွေ့ပါရစီနဲ့ခင်မွန်းဆုံးတွေနဲ့များမတွေ့ပါရစီနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြောကြမှန်ပါပ
3: ါ
2: မတွေ့ပါရစီနဲ့ဆိုမဲ့ခင်မွန်းကမဆိုးရင်သာမျက်ရည်ကြာပါကမဆိုးရင
3: ်သာမျက်ရည်
2: ဘာမဆိုတော့လိမ္မာလေကားလို့ကျုပ်တာပြီးပူတာပဲဟုတ်လားအဲမတန်ကိုလိုလိုက်ကိုကြိုက်တိုင်းနေတဲ့ခမောင်းနယ်မှာကျုပ်ဒုက္ခရောက်တာပဲမိုက်လို့ဒုက္ခမိုက်လည်းဒုက္ခရောက်တာလိမ္မာလည်းတော့ပူပြီးတော့အဲဒီတော့ခမည်းတော်ပြောနေတာဒီအပိုးကြီးမှတ်ပ
3: ါ
2: ပါဆိုသမီးဆိုခမောင်းဆိုနဲ့ဘယ်ခါမှမတွေ့ရပါရှင်နဲ့ဘာကြောင့်မင်းရဲ့ကြီးငယ်မကြခင်ဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါအပူပြောနေတာအဲ့ဓာရီတွေ့နေလေကြလို့ကောင်းနေလေပဲရှင်းမလားအဲ့ဒါတွေကအတ္တအတ္တနိယပြုတ်ဖို့ပဲရေးရှိတယ
3: ်
2: ခန္ဓာငါးပါးငါမငါမဟုတ်ပဲအိဋ္ဌဖြစ်ဖို့ငါဥစ္စာမဟုတ်ပဲဒါပဲရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်အိဋ္ဌမြင်မှလာတဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာရှင်းမယ
3: ်
2: ရှင်းမလား အိဋ္ဌမြင်မှ ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတော်ငါသာရှင်မဲ့
3: အ
2: နိစ္စမမြင်သေးသေးကာလပါလုံးဖြင
3: ့
2: ်သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကကိုနာတော်လဲပါတော့ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာရင်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဖြစ်ပြရှိမှာပဲဖြစ်ပြမုံမှာပဲဖြစ်ပြဆုံးမှာပဲဘာဖြစ်မလို့ကိုနာတော်လဲအကယ်၍သာဒီဖြစ်ပြလို့ဝိပဿနာလုံးမှာဒကာဓမ္မတွေကမလုပ်ပါဘူးလေလို့ကသိခဲ့တယ်လို့ပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညီတော်ထုတ်နေလို့ရှင်ကိုနာလို့ရှင်စိတ်အမြဲနာတော့မှာကိုယ်ကလည်းအမြဲနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကံနေတော့ကြောင့်စိတ်ကလည်းဘယ်တော့မှချမ်းသာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: မှန်ပါပါမြင်ကြသေးရဲ့
3: မှန်ပါ
2: ပါစိတ်ချမ်းသာဖို့အကွက်လည်းမြင်သေးရဲ့
3: မှန်ပါပါ
2: အဲ့ဒါဝိပဿနာလုံးမလုပ်လို့
3: မှန်ပါပါ
2: ရှင်းမလားမှန
3: ်ပါပါ
2: အဲ့ဒါခွန်ကြီးတို့ဒဂရမတော့ဘုဒ္ဓံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓံနဲ့နားနဲ့ထောင်ပြီးအဘုဒ္ဓံညာနဲ့သိမ့်ပိုက်ပါမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဘုဒ္ဓံနဲ့သိမ့်စီပါလို့ပြောလိုက်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒီလောက်ကမှမလုတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုဒ္ဓံညာကိုလည်းသူမီဘူးဘုဒ္ဓံညာလည်းသူအသုံးမချတဲ့အတွက်သူ့မှာဖြင့်အဘိဝါရောက်ကြောင်းကကြိုးစားနေတော့တယ်လို့ဆိုရင်မလွဲတော့ဘူးမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သဘောကြ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒါဖြင့်တော်တော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လား။ပေါ်ပါဗျာ
3: ။ဒ
2: ါရှင်သာရိပုတ္တရာကနကုလပိတာဒကာကြီးကိုဟောညာဒကာကြီးတဲ့ကိုနာစိတ်နာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြရှိနေတဲ့အခါဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်မနေဝေးဘူးလား။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။အဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမျက်လုံးတက်မကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒီကစိတ်နာတာတွေကုန်လိုက်တယ်ဒကာကြီး။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: မှန်မှန်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ကဲရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတဲ့ဟောဒီကိုကတော့ဖြစ်အများတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာပဲခန္ဓာငါးပါးကတော့အများတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာဒီစိမ့်ပြင်ပဖြစ်တဲ့ဩအနတ္တကိုဘယ်သူမှမပိုင်ပါလားဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်အနတ္တဘယ်သူတားလို့မှမရပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတဲ့ကိုကညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုယ်နာတော်လဲစိတ်ငနာပါဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ကိုနာတော်လဲ
3: စိတ်ငနာပါဘူး
2: ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာတဲ့အတွက်ပြစ်ထုတ်ပါမှာလဲချမ်းသာအပယ်လေးပါလဲတကားပိတ်ဆိုတော့တကားအုံးကြီးနှစ်ဖက်ကျေးဇူးရှိပြစ်ထုတ်ပါမှာလဲအပယ်လေးပါလဲအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုစိတ်ချားနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဒသိန်းတော့ဒသိန်းမဟုတ်ဘူးလား ဒသိန်းဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ရုပ်ကြတော့ကံစိတ်လူဟာတာကလှုပ်လိုက
3: ်
2: ကိုလှုပ်တာကပါရလ
3: ား
2: ဒီထဲကဒသိန်းပဲနာန်ကြတော့အာယုန်ဓာတ်တာကလှုပ်တာဒါပြန်သူ့ပဲနဲ့ဆိုက
3: ြ
2: ဒါပြန်ကိုလှုပ်တာဒီထဲကသံပင်တွေပဲမွေးညင်းတစ်ခုတောင်ရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြနေတော့ဩကိုလှုပ်တာမဟုတ်တော့ဒီသူတစ်ပါးတွေလေသူတစ်ပါးသူတစ်ပါးသဘောပြောနေတာပဲလို့ညာနဲ့ကြည့်ပေးမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သူတစ်ပါးသူတစ်ပါးသဘ
3: ော
2: ညာနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့ဟောဒီကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတာအခါမင်းအကျိုးပေးတဲ့အဂ္ဂလီကောဆိုတဲ့တိုင်းအခါမင်းအကျိုးပေးတဲ့ဓမ္မတွေဒီဘက်ကရှိသေးရဲ့မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာဈာန်တရားဓမ္မတို့တသိန်းကြီးကြည့်တတ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခပရိဒေဝတွေထုတ်သွားတယ်မှန်ပါဗ
3: ျာ
2: သူတို့ထုတ်တဲ့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရောမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ပေါ်သွားမဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမချုပ်ဘူးလားဗျာ
3: ဟု
2: တ်ပါဘူးဩဒါဖြစ်ဒကာဓမ္မတဲ့အကြည့်မကောင်းလို့ရှင်ဆင်းရဲရအကြည့်မှန်လို့ရှင်ချမ်းသာရအကြည့်မကောင်းလို့ရှင
3: ်
2: ဆင်းရဲရအကြည့်မှန်လို့ရှင
3: ်
2: အဲ့တော့ထိုင်ပြီးအိမ်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်သမာဓိလေးနည်းနည်းဖမ်းတဲ့ပြီးကြလာခန္ဓာကိုယ်ကြည့
3: ်
2: ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တော့ကိုယ်နေရာရဒီနေရာကနာဒီနေရာကအောက်ဩသတိနေဆိုတာဒီတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာပါမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာ။ငါအောက်နာလေးကြည့်ကြတယ်အောက်နာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလိုက
3: ်။
2: နာရာလေးကြည့်ပြန်တော့မှန်ပါဗျာ။ဩသတိသဘောပြောနေတာပါမှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဘာပြောနေလဲ
3: ။
2: သတိသဘောပြောနေတယ်လို့စောင့်တာကြည့်နေမှန
3: ်
2: ပါဗျာ။အဲဟောတာလာပြန်မင်းအွန်းသတိမင်းလာပြန်ပြီဒီစိမ့်ပဲလာပြန်ပြီဒီစိမ့်ပဲလို့ဟောဒီမညာလေးနဲ့ရှင်းနေပ
3: ါ
2: ဒီကဲဆိုရှင်းနေတော့ဒီစိမ့်သဘောတွေပြောတဲ့ခါကျတော့စိမ့်သဘောတွေကထပ်ထပ်ပြောတော့ပါမယ
3: ်
2: ဘယ်လိုပြောမှန်းခင်ဗျာဒီစိမ့်သဘောတွေကြီးပြောလိုက်မယ်ဘုံဘောကဒီစိမ့်သူကဘယ်လိုပြောမှန်းလဲ ဒီလိုမျိုးဒီလိုမှပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်းတယ်ရှင်းပါဘ
3: ူး
2: ဗျာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမတော်တဲ့လူကပြောတာနဲ့ကိုယ်ငဲ့သမင်းညာကပြောတာနဲ့ပြောပုံရင်ချမ်းသာပါလေ
3: ချမ်း
2: သာပါဗျာဒီလိုမျိုးကဒီလိုမျိုးပြီးပြီခါကတောက်တော့ပြောရင်ချမ်းသ
3: ာပါဗျာ
2: တောက်တော့ခါကပြောလိုက
3: ်
2: ချမ်းသာပါဗျာ
3: တ
2: ပည့်ကြအင်းဒါပဲဒီလိုမျိုးပြီးပြီပြောတဲ့ဥစ္စာဒီလိုမျိုးပြီးပြီကျက်တဲ့ဒီကားလို့ရှိရင်ကြည့်ရုံပဲမှန်ပ
3: ါပါ
2: ဘုရားခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလို့ရှိရင
3: ်
2: မှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိပြီပြောလို့ဒိဋ္ဌိပြီပဲကြည့်နေလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားရရရှိသေးလား
3: မှန်ပါပါ
2: ကိုကဆွေမျိုးသွားမတော်လိုက်ပါနဲ့
3: မှန်ပါပ
2: ါငါငါ့ဥစ္စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့
3: မှန်ပါပါဘု
2: ရားဘာအောင်ပါလဲတော့
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ငါ

0: ကိုမခန့်လေးစားလုပ်တဲ့အချိန်အနာဆုံးပဲမပြောရဘယ်နဲ့ကြောင့်အနာဆုံးပဲပြောရလဲဆိုတော့ကိုကဆူမျိုးသွားတော့ရှင်းထားရမှာဒိန်းသားဒိန်းမောဒိန်းပြီပြီထားရမှာကိုကဆူမျိုးသွားဆက်လိုက်ရင်သွေးတင်တော့သွားဆက်လိုက်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ရင်သွေးမို့ပိုးနာသိတော့မကြည့်ဘူးအမလေးသွားပါရဒကာဓမ္မတို့ဒီသောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာသာသိတော့မပြောက်တော့ဘူးခင်ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာသာသိတော့မကြည်သေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှန်းနားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရှင်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်မျိုးသွားဆက်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ကျုပ်ပဲသွားပါတော့မယ်လို့တောင်းခံပလိုက်သိတော့မကြည်ဘူးမကြည်ရင်နေတော့အပေကြတော့မှာပဲမကြည်ရင်နေကြည်ရင်ကြည်အပေတော့ပါလားရိမ့်နေမလားအဲ့ဒါကြွားလုံးနေထုတ်ပြီးကြလားလက်တို့ပြီးသူတစ်ပါးများပြောမနေလိုက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းကြတာဒီဥစ္စာဂုံယူနေတဲ့စကားပါပါဩကျွတ်တို့လည်းဒီလိုသာပြောရင်တော့ခန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လက်ထုတ်ကြည့်ပေးသေးလဲမကြည့်ဘူးလားအေးအခုတော့သူ့ကိုပဲအချက်ဆုံးသူ့ကိုပဲအချက်ဆုံးသူကပြစ်ပြစ်ခါခါပြောလိုက်တော့ကျုပ်ဘယ်နဲ့လောက်မှာလဲဘယ်နဲ့လောက်မှာလဲဘယ်နဲ့မှလောက်မှာမဟုတ်တရားဓမ္မတဲ့ငကုတ်ကွာတဆိတ်ပါပါပါပြန်မလားငကုတ်ကွာပါပါလေအဲဒဇိမ့်ကိုဒဇိမ့်ပြီပြီဒဇိမ့်ကိုသူကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အနစ်ရပါဗျာခန္ဓာရယ်ဒဇိမ့်ခန္ဓာဘွားရယ်ကလည်းအဲဒဇိမ့်စိတ်မလာသေးကာလပတ်လုံးတက္ကရာရိမပြုတ်မပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးကိုယ်နာရင်စိတ်နာမှာကြီးပဲကိုယ်မနာရင်ဖြင့်စိတ်နာပါဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်နာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတော့သောကပရိဒိဝဒုက္ခသောမနာသာလာတာကိုယ်နာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတာကကိုနာတော့လဲစိတ်မနာဘူးဆိုတော့မက်လာရှင်းလားကိုကတော့ဖောက်ပြန်ပြေရှိပြီးနာညာတော့လဲစိတ်ကဘယ်နဲ့လဲဒါကမက်လာအဲ့ဒါကဖျားပွင့်တာကိုနာလို့စိတ်နာနေတာကဖျားမပွင့်ဘူးအရိယာတွေမျက်လုံးမရကိုနာတော့လဲစိတ်ကမနာဘူးဆိုသဖြင့်နာနာတကယ်နာတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ပြကိုယ်လိုက်နားလိုက်သေးလိုက်ပြလိုက်သမှုရိသစ္စာနဲ့ပြလိုက်ဘောမတ္တသစ္စာနဲ့လည်းဖြည့်လိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒီပြတိုင်းပြတိုင်းဩဒဇိမ့်ပါလားဩဒဇိမ့်ပါလားဩဒဇိမ့်ပါလားသာရှုမှာရှင်းရပါလားဘယ်လိုရှုရမလဲအဲဒဇိမ့်ပါလားရှုတော့ဒီဒဇိမ့်ကြီးကိုကြားတော့ရှုပါများလာတော့ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိအမြင်ကညာမျက်စိအမြင်ကလာပြီးမုန်းပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကနာကိုမုန်းဝေဘူးလားမုန်းပါဘူးဗျာ။ဒိမ့်မှန်းပြီးတော့မုန်းလာတယ်။မုန်းပါဘူးဗျာ။မုန်းနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတည်းဖြင့်ဘယ်တော့မှမနေပြရခြင်းနဲ့ကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်လိုက်ဘယ်တော့မှမလိုက်တော့ကြောင်းမနေပြရခြင်းနဲ့လို့ဆိုတော့မလိုခြင်းနဲ့ညံပေါ်ရင်ခန္ဓာငါးပါးချုပ်မုန်းပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာငါးပါးချုပ်တော့ခဏကဒိမ့်ပြောက်သွားမုန်းပါဘူးဗျာ။တပည့်ကြဒိမ့်ပြောက်သွားတာကဘယ်နဲ့ကြောင်ပြောက်သွားပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့မပေါင်းခြင်းလို့မကြည့်ခြင်းလို့ပြောက်မုန်းပါဘူးဗျာ။အဲမကြည့်ခြင်းလို့ပြောက်တာကနိဗ္ဗာန်မကြည့်ခြင်းနဲ့ညာကမဲ့ညာပါပါသဘောကျအဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ညာဒီဘက်ကသောကပရိဒေဝါချုပ်တာကသမုဒိယသေးတာသဘောကျရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်ဖြစ်နဲ့ကြည့်ရမလဲဘုရားမူဖွားထားတာလေးတွေလေအဲဒါခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားချမ်းသာခြင်းဒီအကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့အပေလေးပါကြောက်ရင်လေဒီကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့ဒီကြည့်မှတပါးအရိယာမျိုးလုံးမရှိဘူးဒါပဲကိုးစားရအားထားရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲဒီတော့နကုလပိဒါနဲ့နကုလမာတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျေဟောပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒါသောတာပန်ကြီးရဲ့တရားဒါအစ်စ်ပါပဲရှင်းပြီနော်ဒါရင်နေဒီရင်တော့ကြတယ်
1: ဒီနေ့လေဒီနေ့ဘိန္ဒုဗမတ်တုတ်တံကိုဆက်လက်ပြီးနာကြားကြည့်ကြအောင်မနေ့ကသင်္ခါရခန္ဓာပိုင်းရောက်ရှိတော့ပါနော်သမေနသကုမပုရိသောပတ္တိယအိဇာယေယယောနိသောဥပပရိခေယသမေနထုံကပြောတို့ကြီးကိုသကုမပုရိသော မန္တစကုညာနာစကုဖွဲ့စွာသောနှမျိုးသောစကုအမြင်ရှိသောယောက်ျားသည်ပတိယကြည့်ရှုလျာဤနေစာရေယဆုစုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျာဤယောနီသောနိမလမအဖြင့်ဥပပရိခယပညာတဝေဆင်ခြင်လျာဤအမျိုးတို့ကြီးကိုတစ်ဖက်စီတစ်ဖက်စီခွာချက်ပါကြပြီတဲ့အချိန်ကနောက်ဆုံးငပြောတဲ့ညီကိုမန္တဇက်ခုညာနာဇက်ခုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်စိအမြင်နှမျိုးရှိတဲ့ယောက်ျားကစွစွဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုပြီးနိမလမ်းမှဆင်ញင်သုံးသရှုပွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာတွေ့လဲသတ္တတံပတတောနိစ္စယတောယောနိတောဥပပရိခတောရိတိခင်ညေဝခာယေယတုတ်တိညေဝခာယေယအတရကိညေဝခာယေယဒိဉ္စီယပိကဝေကတိကံဒေသာရောတန်ထုံငပြောဘတ်ကိုတန်ထုံငပြောတို့ကြီးကိုဘတ်တတော်ကြည့်ရှု၍နေသောနိစ္စယတောစုစုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှု၍နေသောယောနိတောနိမလမအဖြစ်ဥပပရိခတောဉာဏ်ပညာတဝင်း၍ရှင်ဉ္ဇသုံးသရှုပလျက်ရှိသောတတ္တထွေယောက်ျားဤတဏ္ဍ၌တန်ထုံငပြောတို့ကြီးသည်ဒိဋ္ဌိကိဉ္ဇဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တဟုသည်အနှစ်သာရတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရားဟု၍တာလင်ခရေးရာထင်လျာ၏ဒုစကင်ညီဝနိသဒုက္ခအတ္တဒုဗ္ဗဟုသည့်အနိမမိအခြင်းဤဟု၍တာလင်ခရေးရာထင်လျာ၏အတ္တရကင်ညီဝနိသဒုက္ခအတ္တဒုဗ္ဗဟုသည့်အနှစ်သာရဗာမျှမရှိဟု၍တာလင်ခရေးရာထင်လျာ၏ဒိကဝေစိတ္တယံဒုက္ခတိကံတိငပြောတုံကြီး၌သာရောခိုင်မာသည့်အနှစ်သာရတရားသည်ဂိဟိတိယအပေမှာဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီငပြောတို့ကြီးကိုတလောစီတလောစီခွာချပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီငပြောတို့ကြီးရဲ့မှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအိဋ္ဌဆိုတဲ့မြဲတဲ့အနှစ်သာရဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့အနှစ်သာရဒုဝါဆိုတဲ့ခိုင်ကတဲ့အနှစ်သာရတတရဆိုတဲ့ကြည်တန်းတဲ့အနှစ်သာရအတ္တဆိုတဲ့အနှစ်သာရဒီအနှစ်သာရတွေလိုက်ရှာဖွေကြည့်တာအနှစ်သာရဘာမှမရှိတဲ့တရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ထင်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီငပြောတုံးကြီးတဲ့မှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတရားဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတရားမရှိတဲ့အနေအဖြစ်ထင်လာတယ်။ဒီဥပမာကိုဟောပြီးတော့ဥပမေယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ဟောတယ်ဧဝမိဝကောဘိက္ခဝေယေကိစီသင်္ခါရတိတာတံကတ္တပိစ္ဆုပန္နာဣဇ္ဇတဝဗိဒါဝဣဇ္ဇတံဝဗိဒါဝဩလာရိကံဝသုခုမဝဟိနာဝပဏိတာဝယန္တုရေတန္တိကေဝသဗ္ဗသဗ္ဗေသင်္ခါရယန္တုရေတန္တိကေဝတံဘိက္ခုပတ္တတိနိသယတိယောနိသောဥပပရိခတိသတ္တံပတ္တတောနိသယတောယောနိသောဥပပရိခတောရိတခြင်းညေဝခယတိဒုက္ခခြင်းညေဝခယတိအတ္တရခြင်းညေဝခယတိဒိဟိတိယဘိကဝေသင်္ခါရေတုတ္တရောဘိကဝေစိတ္တယံတောဧဝမိဝကောဤဥပမအတုတလျင်ဘိက္ခုယောဂဝတ္တရယံတောတိအတိဌာနကတပိစ္ဆုပန္နအတိဌာနကပိစ္ဆုပန်ဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရခလိန်ကုန်သောစေတေတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းဣဇာတံဝဣဇာတမုနိဖြစ်သောဗိဒ္ဓဝဗိဒ္ဓမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားစုကို၎င်းဩလာရိကံဝယုံရင်တဏ္ဍံဒီမုနိဖြစ်သောဒုက္ခမဝတိမေနုညာဒီမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းဤနာဝယုံညာဒီမုနိဖြစ်သောပဏိဒဝမောညာဒီမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောအတိဌာနကတ္တပိစ္ဆုပန္နအတိဌာနကပိစ္ဆုပန်ဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ဒီ၎င်းဣဇ္ဇဒဝဣဇ္ဇဒမုနိဖြစ်သောဗိဒ္ဓဝဗိဒ္ဓမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ဒီ၎င်းဩလာရိကဝယုံရင်ကျန္တနိမုနိဖြစ်သောဒုက္ခမဝသိမေနုညာနိမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ဒီ၎င်းဤနာဝယုတ်ညာနိမူလိဖြစ်သောပဏိတံဝမောမြတိမူလိဖြစ်သောယေကိတိသင်္ခါရလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့သည်၎င်းဒုရေဝဝိသီမူလိဖြစ်သောတဏိကေဝနိတိမူလိဖြစ်သောယေကိတိသင်္ခါရလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့သည်၎င်းတန်တိရှိကြလေကိုဤတန်ထွတ်သက်သမျိုးသောအကျအဖြစ်ဒီနေ့ဒီစတတိသင်္ခါရတရားစုကိုသေခုယောဂဝဇရယံတို့သည်ပတ္တတိဝိပဒနာဉဏ်ဖြင့်ပြု၏နိဇယတိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်စုစုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်တို့ဤယောနိသောနိမလမအဖြင့်ဥပပရိခတိ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဉာဏ်ပညာသဝင်ရွေးစွာခြင်းဖြင့်ရှုပါသုံးသပ်၍နေလေ၏တန်ထိုလူတစ္ဆတ်တမျိုးသောအချင်းအအဖြစ်ဒီနေ့သည်စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုကိုပတ္တတော်ဝိပါဒနာဉာဏ်ဖြင့်ကြိုရှုလျက်ရှိသောမိဇာယတောစုစုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသောယောနီသောနိမလမအဖြစ်ဥပပရိခတ်တော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဉာဏ်ပညာသဝင်၍သူသံဆင်ញံလျက်ရှိသောတတထိုယောဂဝသရာယံတော်ဤအသိဉာဏ်၌တန်တတဆတ်မျိုးသောအကျင့်အအဖြစ်ဒီနေ့သည်စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုသည်ဒိဋ္ဌိကိဉ္ဇေဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တုပဟုသည့်အနိစ္စရာတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရားဟု၍သာလျှင်ခရယတိထင်လာ၏ဒုဋ္ဌိကိဉ္ဇေဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တုပဟုသည့်အနိမမိအချင်းနီသောတရားဟု၍သာလျှင်ခရယတိထင်လာ၏အတ္တရကိဉ္ဇေဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တုပဟုသည့်အနိစ္စရာဘာများမရှိသောတရားဟု၍သာလျှင်ခရယတိထင်လာ၏ဘိက္ခဝေစေတယံတို့သင်္ခါရိတုသင်္ခါရတရားတို့၌သာရောခိုင်းမသည့်အနိတ္တရာတရားသည်ဘိဟိတိယအဘယ်မှဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိ။ဉာဏ်တော်ကခန္ဓာကယုတ်တိနန္ဒီစနိတိကြသိသိတတ်ပြီ။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းစနိတိကြသိသိတတ်ပြီ။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်္ကာရှုပွားသုံးတန်တတ်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုပွားသုံးတန်တဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကိုတဘုံနန္တရားတွေကိုဝေဒနာတဘုံသိညာတဘုံသင်္ခါရတဘုံအတိစိတ်ဝိညာဉ်တဘုံဆိုပြီးတော့၄ဘုံပေါင်းလိုက်တော့၅ဘုံခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုခဲ့ကိုရှုနေတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုရှုလာလိုက်တဲ့အခင်ခံမှာသင်္ခါရခန္ဓာပင်ရောက်ပြီးဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုဘုရားရှင်ကငပြောထုံးနဲ့စံထားပြီးခေါ်ထားတယ်။ပကတိငပြောထုံးကြီးကိုဒလောစီဒလောစီခွာချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအထက်အလွှာတွေများတော့လေအလဲကောင်းမှခူးရံကလည်းမရောက်သေးတဲ့အတွက်ခိုင်းမာတဲ့အနှစ်သာရကိုရှားဖွေမတွေ့ရှိရှားဖွေမတွေ့ရှိတယ်လို့အလားတူပဲယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်းဝင်နေတဲ့စေတသိက်တရားစုတွေကိုခူးစီတလုံးစီတလုံးစီသွားပြီးကြည့်စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုကဒီနေရာမှာသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်းဝင်စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုထွန်းကုန်ပြောမယ်ဆိုရင်စေတသိက်အလုံး90အထိရှိပါတယ်မပြောတော့ကြီးမှာအဖတ်အလွှာတွေများတယ်လို့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာမှာလည်းစေတသိက်သင်္ခါရတရားစုတွေများတယ်လို့ဒီလိုထိုင်ခင်းပြီးပြောနေတယ်အဲ့ဒီတလောစီတလောစီခွာချပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပဂတိငပြောတုံးကြီးမှာအထအလွာများသလိုသင်္ခါရခန္ဓာရှင်းဝင်တိတိတေကလည်းအရင်အတွက်များတယ်အဲ့ဒီလိုများပုံချင်းအဖြစ်နဲ့ဒုညီပုံကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်မပြောဘက်တွေကိုတလောစီတလောစီခွာချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတလောတလောမှာကိုယ်ကအယောင်အစင်းလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတုံညီကြဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီစတိတ္တသင်္ခါရတရားစုတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖတ်တာကသဘာဝလက္ခဏာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။အာယုံကိုတွေ့ထည်တတ်သောအချင်းအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာဟာဖတ်တာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဝေဒနာကအာယုံ၏အယတကိုခံစားသောအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ပညာကအာယုံကိုမှတ်တတ်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်စသည်ဖြင့်စတိတ္တအလုံး90မှာဆင်ယံဆင်ယံသဘောဝလက္ခဏာလေးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူညီကြဘူး။အဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်။ဒီသဘောဝလက္ခဏာလေးတွေကိုမြင်မှတာလေဤကဖတ်တာဤကဝေဒနာဤကသင်ညာဤကစေတနာဤကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကခွဲခြားသိနိုင်တယ်။ဒီလိုထူးထွေကွဲပြားနေတဲ့သဘောဝလက္ခဏာတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တစ်လုံးတစ်ခဲတဲ့အနေနဲ့သာမြင်မယ်။အလုံးတကယ်တဲ့အနေနဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဏမပြိုဘူးကဏမပြိုခဲ့ရင်လည်းပရမတ်တို့ညာအမြင်မဆိုင်ဘူးကဏဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာနန္ဒုံနန်ခဲ့ကိုအတုသဖြင့်ပြောနေတယ်နန်အတုံးခဲ့မပြိုလို့ပရမတ်တို့ညာအမြင်မဆိုင်ခဲ့ရင်အနတ္တညောင်းကြီးတော်လည်းဘယ်တော့မှထွက်ပေါ်ပြီးမလာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အနတ္တညာအမြင်ဆိုင်အောင်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဆင်းဝင်စတတိတရားစုတွေမှာလည်းနိစ္စဆိုတဲ့ခိုင်းပါတဲ့အနိစ္စတာဒုဝါဆိုတဲ့တိဋ္ဌနဲ့အနှစ်သာရသတ္တတဆိုတဲ့တိဋ္ဌနဲ့အနှစ်သာရဒုဝါဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့အနှစ်သာရဒီအနှစ်သာရတွေဘာမှမရှိတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီစတိတ္တသင်္ခါရတရားစုတွေကိုလည်းဟောအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်ဆုံးနေအတိတ်အတိတ်ပြီးဆုံးပါအနာဂတ်ကာလသုံးပါဒုလျုံပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတည်းလက်စီတင်ပြီးဒုနည်းဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားအဲဒီတော့ငပြောတုံးကြီးနဲ့ဘာနဲ့တူလဲသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တူတယ်။ငပြောတို့ကြီးမှာအနှစ်သာရမရှိသလိုနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတွေမရှိသလိုသင်္ခါရခန္ဓာရှင်ဝင်စတိတ္တတရားစုတွေမှာလည်း နိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုလောက်တဲ့ခိုင်းမာတဲ့အနှစ်သာရတရားဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်မြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုဖျက်တိုက်တွန်းတာသို့တော့ရောတော့နည်းနည်းလေးတော့လွယ်တယ်တကယ်ရှုခွင့်ကိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်းကြိုင်တော့ဒီပိုင်းကြီးမှာတတော်လေးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲတာကနန္တရားတွေကိုသိသိစဉ်အချိန်ခါတည်းကစနစ်တကျနန္တရားတွေကိုပရမတ်သူဆိုင်အောင်မသိသိတတ်သေးဘဲနဲ့အခုလိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးနှိသွားရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဘလုံးပဲထွေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီတော့ယောဂီရောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဥပမာသက္ကုဒ္ဒရဝိသိနန္တရားစုတွေကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဒုသက္ကုဒ္ဒရဝိသိနန္တရားစုကိုရှုတော့မယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်၁သက္ကုအကြည်တတ်နဲ့ဝင်မနောအကြည်တတ်ကိုပူတွဲပြီးသိသိတတ်ဖို့လိုတယ်သက္ကုအကြည်တတ်ဆိုတာကဘယ်လိုနေလဲမရှုတတ်ဘူးဘဝင်မနောအကြည်တတ်ဆိုတာကဘယ်လိုနေလဲမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိသိနန္တရားတွေကိုသိသိတတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့သမာအဖြစ်အယံကိုသိတဲ့စိတ်အနေနဲ့ခြုံငုံပြီးရှုကျင်တော့ရှုလို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုခြုံငုံရှုတာဟာတကယ်ပရမတ်ကိုစိုက်ပလားဆိုတော့မစိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနန္တုနံကဲဆိုတဲ့အတုံးအခဲတွေမပြိုသေးဘူးယူပါယုံကလည်းသတ္တန်စီအာကောင်းကောင်းနဲ့ဒီဘဝမနောအကြည်မှလာခြင်းပြီးသက္ကုအကြည်မှလည်းလာခြင်းပြီးမိမိကလည်းမနတိကာရရှိနေပြီအလင်းရောင်တွေကလည်းလုံလောက်နေပြီအဲ့ဒီလိုအစနဲ့အကြောင်းတရားတွေညှို့ခဲ့မယ်တလို့ရှိရင်တော့ဒီယူပါယုံကအာယုံညီပြီးတော့သက္ကုဒ္ဒရာဝိသိတွေဖြစ်ကြတယ်ဘိသဒ္ဒရာဝဇန်သက္ကုဝိဉ္ဇဉ်တံပရိဇန်နန္ဒီရဏဟောထောသောဒရာယုံစတ်တွေဖြစ်ဒီလိုဝိသိစိတ်တွေဖြစ်ဘိသဒ္ဒရာဝဇန်မသစ္စရိတိက7လုံးသက္ကုဝိဉ္ဇဉ်မရှိလို့တံပရိဇန်မသစ္စရိတိ7လုံးနန္ဒီရဏမသောမနတ္တဖြစ်ခဲ့ရင်သစ္စရိတိ12လုံးဟောထောမသစ္စရိတိ12လုံးဇောဒီမှာယောနိတော်မနတိကရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်စိတ်တွေ34လုံးဇီအဖြစ်ရှိပါတယ်ဇောမှာ34လုံးဖြစ်လို့ကုသိုလ်ဇောဒီသောက်ခဲ့ရင်နောက်ကတရားယုံမှာလည်းမြတ်သောအဖြစ်မဟာဝိပ္ပတရားယုံတက်တာပါတယ်စိတ်စိတ်တွေ30လုံး34လုံးပဲမြတ်သောအဖြစ်ရှိတတ်ပါတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်ဒီတိုင်းမှာဒီသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိနတ်တရားဇူတွေဟာသက္ကုဝုထုခေါ်တဲ့သက္ကုပဒါရနဲ့တကွာတော့မှီယဝုထုရုပ်တွေကိုမမှီယဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့သွန်အားမရှိဘူးဥပမာပိစရတဝဇ္ဇစိတ်ကအရိယဝတ္ထုကိုမြှိဖြစ်တယ်သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကသက္ကဝတ္ထုကိုမြှိဖြစ်တယ်။သံပရိစံတဏိရဏဩဒောဇောတရာယုံဆိုတဲ့ဒီဝိသိတိတွေကလည်းဆင်းရဲဆင်းရဲအရိယဝတ္ထုရုပ်တွေကိုမြှိပြီးတော့ဖြစ်သွားကြပါလေ။အဲ့ဒီအရိယဝတ္ထုကလည်းအရိယဝတ္ထုတကူတည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဉာဏ်နေတဲ့ဘုရိယဥပဒေကိုခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့ပေါင်းစုမှတ်သားလင်းအရိယဝတ္ထုကလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အရိယဝတ္ထုနဲ့တကွာတော့ဘုရိယဥပဒေယုတ်တွေကအရုပ္ပခန္ဓာဒီသက္ကုအတိတ်တဲ့ဝေမနောအတိတ်ကိုမြင်တူလာပြီးရိုက်ခအနေတဲ့ယူပါယုံအယောင်ကလည်းရူပခန္ဓာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာတွေကိုပိစရတဝဇ္ဇအခိုက်ပဲဆိုကြပါစို့ဒါရူပခန္ဓာအဲ့ဒီပိစရတဝဇ္ဇအစရှိတဲ့စိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာဝေဒနာပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီစိတ်တခဏတိုင်းမှာလည်းသိညာပါတယ်သိညာကသိညာခန္ဓာကျန်နေတဲ့စိတ္တိအလုံးပေါ့လေပိစရတဝဇ္ဇမှာဆိုလို့ချင်းကျန်နေတဲ့စိတ္တိ၉လုံးရှိမယ်သက္ကဝိညာဉ်မှာဉာဏ်ရတဲ့စတ္တိက6လုံးရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲဉာဏ်ရတဲ့စတ္တိကအဲ9လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်ကြံနေတဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့အတိစိတ်ကဒီ3လုံးကလွတ်ရင်ဉာဏ်ရတဲ့စတ္တိအလုံးတည်သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတိစိတ်ဟူသမျှဒီဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဣဇဒရဝဇ္ဇမှာခန္ဓာ5ပါးသက္ကဝိညာဉ်မှာခန္ဓာ5ပါးသမ္ပရိစိတ်မှာခန္ဓာ5ပါးတဏိရဏမှာခန္ဓာ5ပါးဘုဒ္ဓမခန္ဓာ၅ပါးသောမခန္ဓာသောအတိတိခုနှစ်ကြိမ်လုံးမှာတစ်ကြိမ်စီတစ်ကြိမ်စီမှာခန္ဓာ၅ပါးရာယုံမှာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီစနစ်အဖြစ်ဖြစ်နေကြတာပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုဒုလျော်ပေါ့စနစ်တကျမရှိတတ်သေးရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုအတိတ်ကနေဖြူပြီးအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အတိဒီခန္ဓာ၅ပါးရှုခက်ကိုရှုတတ်ဖို့ဆိုတာလဲတော်လိခက်ခဲပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပထမစပြီးယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိနေတဲ့နမရူပပြိစ္ဆာညံပိုင်းမှာကိုကယူပါယုံကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနတ်တရားတွေကိုသိသိတော့မယ်ယောဂဝတ္ထရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှေးဥစွာသက္ကအကြည်တတ်နဲ့ဘဝမနောအကြည်တတ်ကိုပူတွဲပြီးသိသိထပ်တတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်။ဒါကနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကတော့ယူပါယုံယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းပြီးအယုံယူရမယ်။နံပါတ်၃ကတော့ယူပါယုံအယောင်ကဒီသက္ကအကြည်တတ်နဲ့ဘဝမနောအကြည်တတ်မှပြန်တူလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာတရဝဇ္ဇသက္ကဝိညာဉ်တံပရိစ္ဆေသဏိရဏဥဒ္ဒောဇောတရာယုံအစရှိတဲ့ဒီဝိသိစိတ်အစဉ်လေးတွေကိုစိတ်တဏိယမှာလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုပထမသိသိရ။အဲဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအတိစိတ်ကစသိသိခဲ့ရင်စိတ်တဏုပဒနာတတိပ္ပံနဲ့အကျုံးဝင်တယ်။ဝေဒနာကနေစပြီးသိသိခဲ့ရင်ဝေဒနာတုပဒနာတတိပ္ပံနဲ့မှအကျုံးဝင်တယ်။ ဖန္တာကနေစပြီးတင်းကြီးခဲ့ရင်တော့ဓမ္မနုပါဒနာတိရိပ္ပဏနဲ့မှသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်ပါလေ။ဝေဒနာကစတင်းကြီးလဲဝေဒနာတစ်ခုတည်းတင်းကြီးရတယ်မဟုတ်ရှင်မဲ့စစ်စစ်လေးအကုန်လုံးကိုတင်းကြီးရတယ်။အသိစိတ်ကစပြီးတင်းကြီးရင်လဲအသိစိတ်တစ်ခုတည်းတင်းကြီးရတယ်မဟုတ်ရှင်မဲ့စစ်စစ်လေးအကုန်လုံးကိုပဲတင်းကြီးရတယ်။ဖန္တာကစတင်းကြီးရင်လဲဖန္တာတစ်ခုတည်းတင်းကြီးရတယ်မဟုတ်ရှင်မဲ့စစ်စစ်လေးအကုန်လုံးကိုပဲတင်းကြီးရပါလေ။ဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပါဒနာ၊စိတ္တနုပါဒနာ၊ဓမ္မနုပါဒနာလို့ခေါ်တော်လဲ။နာမည်ကွဲတော်လဲအချုပ်ကပရမတ္ထအတ္တသင်္ကတော့အတူတူပဲဥဒေပြီးသိသိနေတဲ့ပရမတ္ထအတ္တကိုအခြေပြီးတော့ဤကစိတ္တနုပါဒနာ၊ဤကဝေဒနာနုပါဒနာ၊ဤကဓမ္မနုပါဒနာစသဖြင့်ဒီလိုခွဲခြားဟောခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်နည်းကြတော့ဘုရားရှင်ကအနုပါဒနာ၄ပါးတို့ဒုညီဘုံကိုသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးရှုနည်းစသဖြင့်ရှုွက်တဲ့ကိုလေဓမ္မနုပါဒနာတတိပ္ပရာပရံဘိုင်းဖန်ထဲသွင်းပြီးဟောထားပါတယ်။ကိုဒီဖိနဗိနုဘမသုတ်တံမှာလာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်ဟာတနည်းတစ်ခုအပြင်ပြောရင်လည်းဓမ္မနုပါဒနာတတိပ္ပရာနဲ့မှာပဲအကျိုးဝင်ပါတယ်။သို့သော်ဓမ္မနုပါဒနာတတိပ္ပရာနဲ့မှာအကျိုးဝင်နေတဲ့အတွက်ဘာယနုပါဒနာမခေါ်ဘူးဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ရုပ်တရားတွေကိုဥဒေပြီးရုပ်နာကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်တော့ကာယနုပါဒနာတတိပ္ပရာဖြစ်ပါတယ်။အာနာပါနတို့ကဲ့သို့သမာဓိတစ်ခုခုကိုသရွတ်တဇံဆိုင်အောင်ပွားသမာဓိထရောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြမှာယုတ်ရားကိုဥမှုပြီးယုတ်တဲ့နန္ဒီကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကာယ ानु ပါဒနာလိပ္ပံလို့ဒီလိုပဲခေါ်ရတယ်။အဲအဲ့ဒီလိုသမာဓိအစဉ်စဉ်ထရောင်ပြီးယုတ်နာသိသိပြီးအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးတဲ့ထိုရောက်ပြီးတော့ကောင်းကဝေဒနာကိုဥမှုပြီးတော့ယုတ်နာနဲ့သိသိလျက်ဝိပဿနာကျူပွားခဲ့ရင်တော့ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတိပ္ပံအသိစိတ်ကိုဥမှုပြီးတော့ယုတ်နံဒီကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ္တနုပါဒနာတတိပ္ပံဖန္တာကိုဥမှုပြီးယုတ်နံဒီကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ခဲ့ရင်တော့ဓမ္မနုပါဒနာတတိပ္ပံလို့ခေါ်တာပါဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ဘယ်တတိပ္ပံပဲပွားပွားယုတ်ဒီနံဒီကတော့အလုံးမသိသိရဘူးလားသိသိရတယ်သိသိပုံချင်းတော့မတူညီဘူးလားတူညီတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိရတယ်အကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နံဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်သိပြီးတော့ရှုပါပါတယ်ဒါကြောင့်တတိပ္ပံ၄ပါးမှာကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံပွားရင်လေတတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်တယ်။အလားတူပဲဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားရင်လေတတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးပါတယ်။စိတ္တ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားခဲ့ရင်လေတတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးသွားတယ်။ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားရင်လေတတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သိသိရမယ့်ယုတ်တရားနန္တရားချင်းကအတူတူပဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားချင်းလည်းအတူတူပဲဥဒေပိသိသိပုံသာကြွားတယ်ယုတ်ကိုဥဒေသိသိတာရဲ့ဝေဒနာကိုဥဒေသိသိတာရဲ့အသိစိတ်ကိုဥဒေပိသိသိတာရဲ့ခန္ဓာကိုဥဒေပိသိသိတာရဲ့ဒီလိုဥဒေနေတဲ့ပရမတ္ထအတ္တသာကြွားတယ်သိသိရမယ်အကျုပ်ကယုတ်ရနတ္တရားချင်းကတော့အလုံးအတူတူပဲဖြစ်ကြတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားချင်းလည်းအလုံးအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရှုွက်ခြင်းလည်းအလုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဒီမှာသင်္ခါရခန္ဓာပြီးတိုင်းမယ်အိုးအတိတ်ဆက်ဆက်မိမိသိသိလို့ရနိုင်တယ်မြတ်အတိတ်အဆက်ဆက်မှဒီပစ္စုပန်ပစ္စုပန်မှဒီအနာဂတ်ဆုံးတည်တဲ့အောင်ယုတ်တရားတက်တက်ကိုရှုတယ်ဝေဒနာတက်တက်ကိုရှုတယ်ဉာဏ်တက်တက်ကိုရှုတယ်ခုသင်္ခါရတက်တက်ကိုရှုလာပြီနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတက်တက်ကိုဝိပဿနာရှုကမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်တိယဓာပိဘိခဝေမာယကာရောဝါမာယကာရံဒီဝတိဝါသတုမဟာပတိမာယံဝိတံတိယဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တရားထာပြီးဖြစ်သည်ဖြစ်ရ၌ခင်ဝေယလောကဥပမာတိကမာယာကာရောဝါမျက်လက်တမသည်တော်လကောင်းမာယာကာရံတိဝါတိဝါမျက်လက်တမဤတပိတိတော်လကောင်းသတုမဟာပတိလမ္မအလီပြပေါင်းဆောင်ရအရ၌မာယံမျက်လက်ကိုဝိတံတိယပြတ်သား၍နေလျာဤမြတ်စွာဘုရားကမျက်လက်နဲ့စံထားပြီးတော့ဝิญဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာကိုဟောတော်မယ်နော်ရန်ကျင်နေတဲ့မြက်လက်ဓမ္မတော်ဖို့မြက်လက်ဆရာရဲ့တပည့်တဦးကလမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာမြက်လက်ပြနေပြီဆိုကြစို့ဓမေနံသကုမပုရိသောပတိယအနိစ္စယေယယောနိသောဥပပရိခေယဓမေနံထိုမြက်လက်ကိုသကုမမန္တသကုညာနာသကုဟုခေါ်စွာသောနှမျိုးသောသကုအမြင်ရှိသောပုရိသောယောက်ျားသည်ပတိယကြည့်ရှုလျာ၏နိစ္စယေယဆုစုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျာ၏ယောနိသောနိမန္လမအဖြစ်ဥပပရိခေယပညာသဝေဆင်ငင်လျာဤမျက်လက်အကြောင်းကိုတော်တော်လေးနားလည်နေတဲ့ဉာဏ်သက်ခုလည်းရှိတယ်ပကတိမျက်စိအမြင်သက်ခုလည်းရှိနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကဒီမျက်လက်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တယ်စွစွဆက်ဆက်ကြည့်တယ်နိမန္လမအဖြစ်ဆင်ငင်သုံးသပ်ရှုပွားပြီးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒ တတတံပတတောနိစ္ဆယတောယောနိတောဥပပိကတောရိတိကိနေဝခာယိယတုစကိနေဝခာယိယအာသရကိနေဝခာယိယဂိဟိတိယဘိကဝေမာယယသာရောဘိကဝေစိတယံတုတံထုမြက်လေကိုပတတောကြည့်ရှု၍နေတောနိစ္ဆယတောသုသူဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှု၍နေတောယောနိတောနိမလမအဖြင့်ဥပပိကတောပညာတဝင်းစင်ញလျက်ရှိသောတတထိုယောက်ကြဤအသိဉာဏ်၌တန်ထုံမြက်လက်သည်ရတ္တိကိညေဝအချင်းဤဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လာယထင်လျာဤဒုစကိညေဝစိတ်သုံးတဲ့တရားဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လျာဤအတ္တရကိညေဝအနှစ်သာရအပမမရှိတဲ့တရားဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လျာဤသိခဝေစိတ္တယံတို့မာယာယံမြက်လက်၌သာရောခိုင်မာသည့်အနှစ်သာရတရားသည်ဂိဟိတိယအပမဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိမြက်လက်ဆရာဆိုတာကရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလို့လုပ်ပြတယ်။ငွေမဟုတ်တာကိုငွေလို့လုပ်ပြတယ်။အဲဒီတော့လုပ်ပြတဲ့အပိုင်းမှာသူလုပ်ပြတဲ့အတိုင်းရွှေသာအစ်စ်မှန်ရင်တော့ဒါအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ပြောနိုင်နော်။တကယ်ရွှေအစ်စ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။ရွှေအစ်စ်မဟုတ်တာကိုရွှေလို့လိမ့်လိမ့်လှည့်ပြပြီးပြတယ်။ငွေအစ်စ်မဟုတ်တာကိုငွေလို့လိမ့်လိမ့်လှည့်ပြပြတယ်။ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်အဖြစ်လိမ့်လိမ့်လှည့်ပြပြတယ်ဆိုတာညစ်တဲ့အကြောင်းကိုကြွန့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သိတယ်အဲ့ဒီတော့သိတဲ့အတွက်ဒီမျက်လည်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လည်းကိုခက်ပြေးပြေးခဏလေးပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိမ့်ပေါ်သွားတတ်အလိမ့်ပေါ်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်သလဲမျက်လည်းကိုခက်ပြေးပြေးခဏလေးမပြဘဲခက်မြန်မြန်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒီဥပမာကိုဘုရားတန်ထားပြီးတော့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကိုဟောပြီးဒီမှာမိဘကောပိခဝေယံကိဉ္စီဝိညာဏအတ္တနာကတပိစ္ဆုပ္ပန္နာဣဇ္ဇတံဝဘိတံဝအောလရိကံဝသုခမဝဟိနံဝပဏိတံဝယံတုရေတန္တိကေဝတံဘိကုပတတိနိစ္ဆယတိယောနိသောဥပပရိက္ခတိတတတံပတတောနိစ္ဆယတောယောနိသောဥပပရိက္ခတောရိတကိညေဝခယတိတောစကိညေဝခယတိအတ္တရကိညေဝခယတိဂိဟိတိယဘိခဝေဝိညာဏိတောဘိခဝေစိတယံတုယေဝမိဝကောဤဥပမအတုသလင်အတိဒါနာကတပိစ္ဆုပ္ပန္နအတိနာကပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်သောယံကိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဣဇ္ဇဒံဝဣဇ္ဇဒမူလီဖြစ်သောဗိဓာဝဗိဓာမူလီဖြစ်သောယံကိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဩလရိကံဝယုံရင်တန်တန်တိမူလီဖြစ်သောဒုက္ခမဝသိမ့်ဝေညာတိမူလီဖြစ်သောယံကိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဤနာဝယုတ်ညာတိမူလီဖြစ်သောပဏိတံဝမောမြတိမူလီဖြစ်သောယံကိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဒုရေဝဝေတိမူလီဖြစ်သောတဏိကေဝနိတိမူလီဖြစ်သောယံကိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအခြင်းအလုံးစုံသောဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းအတ္တိဤတန်ထိုတစ္ဆတံမြို့သောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေတိအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုဘိက္ခုယောဂဝဆရာယဟန်တော်တိပတ္တတိဝိပါဒနာညာဖြင့်ကြည့်စု၏နိစ္စယတိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သတုဆိုင်ဆိုင်ပြည့်စုံ၏ယောနိတောနိမလမအဖြစ်ဥပပရိကတိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုစုစံဆင်ញင်ရှုပါသုံးသပ်၍နေ၏တန်ထိုတစ္စံတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေသည့်အတိနေဝိညာဉ်တရားကိုဘန္တတောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုခြင်းလျက်ရှိသောနိစ္စယတောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သတုဆိုင်ဆိုင်ရှုခြင်းလျက်ရှိသောယောနိတောနိမလမအဖြစ်ဥပပရိခတ်တောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်စုစံခြင်းဉာဏ်လျက်ရှိသောတတ္တထိုယောဂဝဆရာယံတော်၏အတိညာဏ်၌ဓာတောတစ္ဆတမျိုးသောအခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့သည့်အတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားသည်ရိတကိဉ္ဇေဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တသူပဟုသည့်အနိမမိအနှစ်မရှိတဲ့အနှစ်တရားတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရားဟု၍သာလင်ခាយတိထင်လာ၏ဒုစကိဉ္ဇေဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တသူပဟုသည့်အနိမမိအချင်းဤသောတရားဟု၍သာလင်ခាយတိထင်လာ၏အတ္တရကိဉ္ဇေဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တသူပဟုသည့်အနိတ္တရအပါမျှမရှိသောတရားဟု၍သာလင်ခាយတိထင်လာ၏ဘိက္ခဝေစိတယံတို့ဝိညာဉ်၏အတိစေဝိညာဉ်တရား၌သာရောခိုင်မာသည့်အနိတ္တရတရားသည်ဂိဟိတိယအပေမဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိဥပမာနှင့်ဥပမေယသတ်ဟပြီမြတ်စွာဘုရားဟောတော်နော်ပကတိမြင့်လေကခொနကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲအနှစ်သာရမရှိဘူးရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလုပ်ပြတယ်ငွေမဟုတ်တာကိုငွေလုပ်ပြတယ်အလားတူပဲဒီဝိညာဉ်ကလည်းတရားဝင်ကိုမြင့်နေပြနေတယ်သံမဟုတ်တာကိုသားလို့လုပ်ပြတယ်သမီးမဟုတ်တာကိုသမီးလို့လုပ်ပြတယ်အဖိုးကြီးမဟုတ်တာကိုအဖိုးကြီးလို့အဖွားကြီးမဟုတ်တာကိုအဖွားကြီးလို့လုပ်ပြ အဲ့ဒီလိုလုတ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမျက်လည်ဆရာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့လက်ပတ်မှုကြောင့်တကကြီးတွေဒီအင်းကနေလွတ်အောင်ရုံးထွက်နိုင်ကြရလားရုံးမထွက်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ရုံးမထွက်နိုင်လဲလို့မေးတော့ဒီဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့မျက်လည်သမားကမျက်လည်ပြနေတယ်ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာဆက်ကိုရှိနေတယ်ဘုရားဆရာရှိတာအရိယာတော်ကောင်းတို့ကတော့ဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်นี่ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားပဲဒုက္ခတရားပဲအနတ္တတရားပဲလို့သိတယ်ဒီဝိညာဉ်ကမျက်လည်ပြနေတဲ့မျက်နဲ့လို့ခေါ်ဆိုမျက်နဲ့အပြခံရတဲ့ရုပ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်ရုပ်နာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သားတို့သမီးတို့ဇနီးတို့မိတို့မြစ်တို့ပစ္စည်းတို့ဒါတွေကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားအစုဘုံသားဖြစ်တဲ့နန္တရားအစုဘုံသားဖြစ်တဲ့ရုပ်နာအစုဘုံဒေသဖြစ်တဲ့အနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံဒေသဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်သိပုံမှန်သိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့အခုလို့ဝိညာဉ်ကနေမျက်နဲ့ပြနေတဲ့သဘောကိုတက်ကြနနနားလဲအဲ့ဒီလိုကြက်ကြက်နနနားလေအောင်သင်္ချေသားတို့လက်ထွေလဲရှုကြစမ်းပါဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့သမုဒ္ဒါကိုသားလို့သမိမုဒ္ဒါကိုသမိလို့ဇနီးမုဒ္ဒါကိုဇနီးလို့ရွှေမုဒ္ဒါကိုရွှေလို့ငွေမုဒ္ဒါကိုငွေလို့လုပ်ပြနေတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုမာယာမျက်လည်းနဲ့တွန်းနေတဲ့သဘောကိုသင်္ချေသားတို့မြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုဒီဝိညာဉ်တရားကသူကအလွန်မျက်လည်းဆရာကြီးမျက်လည်းပြတဲ့အပိုင်းမှာအနာလေးပြလို့မရဘူးအဲခန်းနှင်းနှင်းပြလို့မရဘူးခန့်မြန်မြန်ပြမှရတယ်အလားတူပဲဒီဝိညာဉ်ကလည်းသူကအလွန်နှင်းနှင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အလွန်နှင်းနှင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီသဘောဝကိုယောဂဝတ္ထရပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ရှုဖို့ရံဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီလိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမမြင်ဘူးဒီဝိညာဉ်ရဲ့နှင်းနှင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်လောကမှာမှောက်မှောက်မှန်းမှန်းနဲ့မျက်လည်ဆရာပြတဲ့အတိုင်းယုံမတန်တရားဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီဝိညာဉ်မျက်လည်းသမားပြတဲ့အဲ့ဒါယုံမတန်တရားတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရလဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲနေလဲဒီစိတ်ပဲစသဖြင့်ဒီလိုမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်တကယ်တော့သွားတဲ့စိတ်ကတစ်ချက်အိတ်တဲ့စိတ်ကတစ်ချက်ရက်တဲ့စိတ်ကတစ်ချက်ထိုင်တဲ့စိတ်ကတစ်ချက်စားနေတဲ့စိတ်ကတစ်ချက်စိတ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြစ်လိုက်နေမျက်စိတမိလျှာရည်မြဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအချင်းကလေးသိမ့်နေချီပြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိတို့ကပုံစံမှန်မမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲဘယံကတည်းရောင်ရမြည်တက်ပြီးပြောစီတယ်ဘယ်လိုလဲသွားလဲဒီစိတ်ပဲရက်လဲဒီစိတ်ပဲထိုင်လဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲစက်တယ်ဖြင့်ဒီလိုမပြောဘူးလား
0: ပြောတယ
1: ်။မြင်လေသမားဟာရွှေမုဒ္ဒါကိုရွှေလို့ပြောအောင်လက်ပတ်ပြတယ်လို့ငွေမဟုတ်တာကငွေလို့ပြောအောင်လှက်ပတ်ပြီးပြတယ်လို့ပဲဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းမခိုင်ခန့်တဲ့တရားတွေကိုခိုင်ခန့်တဲ့အနေအထားအဖြစ်စားလဲဒီစိတ်ပဲသွားလဲဒီစိတ်ပဲရက်လဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲထိုင်လဲဒီစိတ်ပဲစတဲ့ဖြင့်မဟုတ်တာကအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြောပြတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမျက်လည်းဆရာနဲ့တွေ့နေတဲ့ဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောနှိစ္စဆိုတဲ့အမြဲတဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောဒုဝါဆိုတဲ့ခိုင်ကန့်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောသတ္တတဆိုတဲ့တည်နှက်တဲ့ခိုင်ကန့်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောတွေကိုသိချင်တာတို့တထွေဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်သိချင်မြင်အောင်ရှုကြည့်ပါရှုမိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုပါဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုပါမပြည့်စည်မဲ့အချိန်ခက်အခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းနေရှုကြစမ်းပါအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုခက်ကိုရှုစေခြင်းနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိညာဉ်ကိုမျက်နဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှိုင်းခိုင်းပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းအတိတ်ကနေပြီးတော့ရှုရမယ်ဝိညာဉ်တွေဟာပါတယ်လေအတိတ်ကနေပြီးတော့အတိတ်အနာကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒဗေဒဩဒါရိကဒုက္ခမဒိနာပဏိတဒုရတဏိကဆိုပြီးအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ31မျိုးအဲ့ဒီ31မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဒီဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မှာညွှန်ကြတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးမှာဖျက်ရှင်နေပုံစံတူမညွှန်ကြဘူးလားညွှန်ကြထားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းသတိမတိတ်လိုက်တာပြီးရှုလိုက်လို့အတိတ်နာကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒဗေဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန်တိကခေါ်တဲ့31မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်အလိုဘအချက်တွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ ေဟံပတံဘိကဝေသုတဝါအရိယသာဝကရူပတမိမိနိဗ္ဗိဒတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိဒတိတညာယပိနိဗ္ဗိဒတိ
2: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတကရစ်1382ခုနှစ်ရသုလပိချုပ်၄ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်မြို့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထား၍ဒုတိယဘုရားကြီးရန်အောင်ကြီးတော်ဖြူဝင်းမော်တမိမပပထက်တဘူကြီးဝဏရန်အောင်ဒေါက်တာကျော်စောလင်းမိသားစုတို့၏ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မတပည့်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဆံလေးပါဝင်စားပြီးတော့ရူပဝဆရဆံလေးပါပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံစတုတ္ထဆံလို့စံလေးပါဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစံနဲ့မှပါတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပြီးအနုပဒဝိပဿနာတရားရှုပွားဖို့ရှင်းပြပြီးတော့ပထမစံဒုတိယစံတတိယစံသုတ္တစံဆိုတဲ့ရူပဝဆရဇန်နေရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအရူပဇန်၄ပါးသာရှိသေးတယ်ရူပဝဆရဇန်က၄ပါးအရူပဝဆရက၄ပါးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုသမဘတ်၈ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ရူပဝဆရဇန်မရပဲနဲ့အရူပဝဆရဇန်ကိုတက်လို့မရဘူးသူကအစဉ်တိုင်းသွားတာရူပဝဆရဇံက၄ဆင့်ရှိတယ်အရူပဝဆရဇံကလည်း၄ဆင့်ရှိတယ်ရူပဝဆရဇံတုံးကတော့ဆံအင်္ဂါတွေကိုကြော်ပြီးတော့အစင်မြင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဆံအင်္ဂါကိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်ဝိတကဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကတာဒီစကလုံးတွေကတော့အဘိဓမ္မာဝဟာရတွေဆိုတော့သူတိုင်းပဲမှတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားเนาะဒုရယတဏမဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုဝိတကဆိုတာစိတ်ကိုအယုံမပါတင်ပေးတာဘာမှလို့ပြောရင်စိတ်ကူးတယ်တွေးတယ်အဲ့ဒါဝိတရဲ့သဘောပဲကြံစည်တယ်အယုံနဲ့စိတ်နဲ့ရှိဝဲပြီးတော့နေတာဒါဝိสารရဲ့သဘောပီတိဆိုတာတော့နားလည်ကြပါလားပီတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတာဒုက္ခဆိုတာလည်းနားလည်ဧကကတာဆိုတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်တွေကငြိမ်နေတာကိုဧကကတာလို့ခေါ်တယ်ဆံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီတရား၅မျိုးဆံ၅ဒီ၅အခုပေါင်းထားတဲ့အစုကိုဆံလို့ခေါ်တယ်သာနာဆံဆံဆိုဒီမှာဒီ၅ခုညီညီမျှမျှဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုဆံလို့ခေါ်တာเนาะအနည်းဆုံး၅ခုပေါ့ပထမဆံက၅ခုအစုဒုတိယဆံကျတော့၃ခုအစုပီတိဒုက္ခဧကကတာတတိယဆံကျတော့ဒုက္ခဧကကတာ၂ခုအစုပစ္စရုဒ္ဓကံကြတော့ဥပိ္ခာနဲ့ဧကကတာနှစ်ခုအစုဒုက္ခကလည်းဝေဒနာဥပိ္ခာလည်းဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာစိတ်အလုံးဟာပါတာဖြစ်လို့ဝေဒနာထဲမှာအသိမွေးဆုံးဝေဒနာသည်ဥပိ္ခာဝေဒနာတော့သူ့ကိုတော့ကြော်လို့မရ တရားထုတ်တဲ့ကံမှာပြောလို့ရှိကြတယ်ဝေဒနာကြောတယ်ဝေဒနာကြောတယ်ဆိုဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောတာ။ဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာကြောလို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒါနဲ့သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဝေဒနာကုံသွားပြီလို့တချို့ပြောကြတယ်ဝေဒနာဘယ်တော့မှမကုံစိတ်ရှိနေရင်တော့ရှိနေမှာပဲ။စိတ်ခံစားမှုကစိတ်ရှိနေရင်ရှိကိုရှိ။ဘယ်စိတ်မှမဆိုရှိတယ်။အလွန်တိမ်မွေးတဲ့မစိတ်ဖို့စိတ်မှတောင်ဝေဒနာဆိုရှိတယ်။အာယုရဲ့ရတာကိုသိရှိခံစားတဲ့တဘာဝတရားကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တာကမ္မထာထုတ်တဲ့သူတွေဝေဒနာကြော်တယ်ကြော်တယ်ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုကြော်တာကိုပြောတယ်လို့ပဲမှတ်နော်လို့ဆိုရင်ဝေဒနာကုံသွားတယ်လို့ထင်နေမစွန်းဝေဒနာဆိုတာစိတ်တည်းရဲ့ခံစားမှုအဲ့တော့ဇန်ကိုဆိုင်ငါးလေးလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဇန်မှာအင်္ဂါ၅ချက်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ခုတည်းကပထမဆုံးနှစ်ခုကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါဒုတိယဆန်ရောက်သွားတယ်ဒုတိယဆင့်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီထဲကပီတိကိုထပ်လျှော့လိုက်တဲ့အခါပါတတိယဆင့်ရောက်သွားတယ်နောက်ဒုက္ခအစဥပိ္ပခဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာစတုထဆန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီသဘောလေးကိုမှတ်ထားလို့ဆိုင်အင်္ဂါအဲ့တော့ဆိုင်အင်္ဂါကိုဥပိ္ပခဧကကတာသို့မဟုတ်ဝေဒနာနဲ့ဧကကတာအဲ့ဒီနှစ်ခုအောင်ထပ်လျှော့လို့မရဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုလျှော့လိုက်ရင်စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးနော် indivisible သူကခွဲလို့မရတဲ့အရာတွေဒါတွေကအဲ့တော့ဥပိ္ပခဧကကတာနဲ့သွားမှာဒါသရုပ်သံရလို့ရှိရင်ဆိုင်အင်္ဂါလန်းဆုံးနေပြီလန်းဆုံးနေပြီတော့နောက်ထပ်လျှော့တယ်အောင်ရှိတော့ဒါဖြင့်အရုပ္ပဇ္ဇနေကြတော့ဘလို့တက်ရမှာတော့ဆိုတော့သူကြတော့အာယုံပြောင်းတဲ့နီးနဲ့တက်သွားဆိုင်ငါကိုလျှော့ပြီးတက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုံပြောင်းပြီးတော့တက်တဲ့နီးဥပမေပရမဇ္ဇဒုတိယဇ္ဇတတိယဇ္ဇသုတ္တဇ္ဇဆိုတဲ့ရူပဝဆရဇ္ဇနေကကတိုင်းရုပ်တွေကတိုင်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားတာသူ့အာယုံကအဲ့ဒါအရူပဝဆရဇံတက်ခြင်းအဲ့ဒီကတိုင်းအာယုံကိုဖယ်ရမယ်အာယုံပြောင်းရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖအာယုံကိုဖယ်ပြစ်မှဖယ်ပြစ်မှဇံအသစ်တစ်ခုရနိုင်တယ်လို့ဒီအာယုံနဲ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်ထိုနည်း၎င်းပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့စိတ်ချင်းတွေကကုန်နေပြီဥပိ္ပခာဧကကတာဆိုအသိဉာဏ်ဆုံးဆင်ရောက်နေအဲ့ဒါလေးကိုဟိုသဘောပေါက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအရူပဝဆရဆံဝင်စားပုံလေးကိုယဟန်နေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အခုလို့မိတ်တယ်ပုဏ္ဏစရပရံဘိခွေတာရိပုတ္တောသဘတော်ရူပတင်ညာဏသမတေကမယန္တုတာရိပုတ္တရာဟာရူပဝဆရဇံတင်ညာရူပဝဆရဇံယောရူပဝဆရဇံမရှိတဲ့အမှတ်တင်ညာယောဉာဏ်တရားတွေယောရူပဝဆရဇံနဲ့ပတ္တထာတွေအကုန်လုံးကိုကြော်ပလိုက်တယ်ကြော်လိုက်တယ်ဆိုဖယ်လိုက်တယ်ဒါတဆင့်တက်ဖို့အတွက်ရူပတင်ညာဏရူပဝဆရဇံတင်ညာတို့ကိုသမတိကမှာကြော်လွန်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုကြော်တယ်ဆိုတာဖယ်ပြစ်လိုက်တာကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တခြားတင်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကြည်ရူပဝဆရဇံနေအလုံးကိုကြော်လိုက်လို့ရှိရင်အရူပဝဆရဇံအဆင်ရောက်တယ်လို့ပြောတာတိတ်ပဲနောက်တစ်ခါပဋိကတင်ညာဏအမနတိကရာအမနတိကရာပဋိကတင်ညာဆိုတာအာယုန်နဲ့ဝဋ်ထုတိုက်ခတ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမတ်တင်ညာဆိုလိုတာဘာတွေတုံးဆိုမျက်စိနဲ့အစင်ဆုံနေနားနဲ့အသံဆုံနေနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံနေလျှာနဲ့အရသာဆုံနေခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထိတွေ့ဆုံအဲ့ဒီလိုဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်ညာတွေကိုပဋိကတင်ညာလို့ခေါ်တယ်။နော်ပဋိကတင်ညာဆိုတာ မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းအယုံမှဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအတ္တမှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအနတ်မှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအရသာမှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအထီးတွေ့မှာဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာပဋိကတင်ညာနံအထင်ကမာလုံးဝမရှိတော့ဒါဟိုရူပဇာတိတော့လည်းမရှိဘူးမှားတော့နော်ဒီမှာကျတော့လုံးဝပယ်လိုက်တဲ့သဘောဟိုတော့ကတော့မရှိတာလေမှန်တယ်ဟိုတော့ကလည်းမရှိဘူးဒီအဲ့ဒီအာယုန်နေရှိနေစံဝင်သာလို့မှမရတာမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းအာယုန်ကြီးကအာယုန်ကြီးနေစံဝင်သာလို့ပဲရနာကအတန်နေကြတယ်ဝင်သာလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိတာခိတ္တခဏဖယ်ရှားတာလို့မရှိတဲ့သဘောခုဒီတစ်ခါကျတော့ဒါကလုံးဝဖယ်လိုက်တာနော်လုံးဝဖယ်လိုက်တာရှုံးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေလုံးဝဖယ်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒီမှာလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နာနတ္တတင်ညာနံအမနတိကာရနာနတ္တတင်ညာနံဆိုအာယုန်အမျိုးမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေဆိုဘာတွေပြောလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ညာတွေအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တင်ညာတွေအာယုအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေကိုအမနတိကာရနှလုံးမသွင်းဘူးခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူးဖယ်ပလိုက်တဲ့အဲ့ဒါတွေလုံးဝမစဉ်းစားဘူးလို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တည်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာအမှတ်တင်ညာတွေကမျိုးစုံရှိတယ်လေနာနတ္တတင်ညာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်ပေါ်မှာလဲတွေးနေတယ်နာနာနဲ့တန်ကြားတဲ့အတံပေါ်မှာလဲတွေးတာလေမှတ်တင်ညာလေအဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝခေါင်းထဲမှာမထည့်ဘဲနဲ့နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်ဒါရူပအရူပဝဇ္ဇဆန်တက်ဖို့ရအတွက်အချိန်နေကောင်းနေဖန်နေနေအဲ့ဒါတွေဖယ်နိုင်မှတက်ဆိုလိုတာကရူပဝဇ္ဇဆန်အလုံးကိုကြောဖြတ်လိုက်တယ်ပဋိကတင်ညာလို့ဆိုရဲမျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်နဲ့အာလုံးကိုအာရင်းဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အာယုန်မျိုးမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေကိုမေ့ထားလိုက်တယ်ခေါင်းထဲမထည့်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အနန္တောအကသောတိအကသနိစ္ဆယတနာဥပတ္တဝိဇ္ဇဝေရတိဆံအဆင့်တစ်ခုကိုရလာအဲ့တော့ဘယ်ပုံရလာတာတုံးလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပဝဆရဇံကကတိုင်းယုတ်ကိုကတိုင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကဒီဒီစိတ်တွေယက်တိရတာကတိုင်းပြညတ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးယက်တိရဥပမာဆိုတော့ပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ်ထဇံဆိုင်ငါးရီနဲ့ရှော့ရှော့ပြီးတက်သွားလိုက်တာသရုတ်ဒဇံအထိရောက်သွားတယ်။နော်။ဒီဇံကိုတက်ချင်ဘာလို့ဟာတော့ဆိုအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်ကိုဖယ်ရမယ်။ဖယ်တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ဖယ်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်နဲ့ဖြောက်လိုက်တာ။မျက်စိထဲမှာအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်ကြည့်ရမျက်စိထဲမှာခါတိုင်းလိုပေါ်လာတယ်။ဟိုအသိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်ကြီးကိုမရှိတော့ပဲနဲ့မေ့ထားလိုက်ပြီးတော့နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကွက်လက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်ကွက်လက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာစပွဲပေါ်မှာဖန်ကွက်ကလေးတည်ထားရင်ဖန်ကွက်ရှိနေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဖန်ကွက်ကိုပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖန်ကွက်နေရကွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဘောမျိုးလိုပဲစိတ်ရဲ့အာယုံပြုတ်เสียကတိုင်းယုတ်တွေရှိနေတဲ့နေကွာအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်တွေကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်အစားကွက်လက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကွက်လက်လေးကို infinite space လို့ခေါ်တယ်အနန္တအာကသတော့ရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်တော့ဘူးသူကအာကသတစ်ခုဖြစ်လာဟိုကောင်းကင်ဘုံကအာကသကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကပန်းယုတ်နေရာလေးမှာအစာဝင်လာတဲ့ကွက်လက်ကလေးနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအာယုံပြူတာအဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးဟာပ ဘာမှမရှိတဲ့ကွက်လား space ဆိုဘာမှမရှိတာလေအဲ့ဒါလေးကိုအယုံပြုပြီးတော့အနန္တောအာကာသောပညာဆိုတာအဆုံးမရှိဘူးပေါ်လာပြီးပြောက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အနန္တောအာကာသောဆိုတဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးဟာအဆုံးပိုင်းချမရှိတဲ့အာကာသကွက်လက်ကလေးပဲတော့ဒါမို့ infinite ဆိုတဲ့တကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြန်တယ် infinite space လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုင်ရဲ့အာယုံလို့မှတ်ရိုးရိုးဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုင်ရပထမဆိုင်ရထားတဲ့ဟိုရူပဆရဆိုင်ရထားတဲ့သုရဆိုင်ထီအောင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်သူယင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီ space လေးအာကာသလေးကိုအဲ့ဒီအာကာသလေးပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆိုင်အင်္ဂါအနေနဲ့ဥပိ္ပခာဧကကတာနှစ်ခုနဲ့အာကာသနိသယတနာဇံဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဒီတရားတွေကတော့ဆန္ဒအကြောင်းဆိုနည်းနည်းတယ်ပေါ့လေ experience ရှိဖို့လည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့သို့တော့သုတမယဉာဏ်နဲ့ဒီလိုဆိုတော့သိအောင်ကြိုးစားအောင်ဒါဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သိရစာထွေးအနေနဲ့တော့တွေ့လို့ရပထမစာတွေးနားလည်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာအနန္တောအာကာသောတိအာကာသနိသယတနာဥပတ္တပစ္စဝေရတိအဲ့ဒီဇံကိုအာကာသနိသယတနာဇံလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်အစုသည်အပိုင်းခြားကန့်သတ်မရှိတဲ့ space လေးပေါ်မှာယက်တည်နေတာဖြစ်သောကြောင့်အာကာသနိသယအာကာသနိစ္စဆိုတာအနန္တအာကာသပဲ infinite space ပေါ်မှာအာယတနာကအဲ့ဒီပေါ်မှာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒီဇံရဲ့တိရပဲအာယုံပဲဒါလေးပေါ်မှာယက်တိတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီဘာမှမရှိတဲ့ space လေးပေါ်မှာစိတ်ကိုယက်တိအောင်ထားတာအရင်တော့တော့ကတိုင်းဝန်းကြီးပေါ်မှာယက်တိနေတာနော်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံရူပဆရဇံတော့ကတိုင်းယုတ်ကြီးပေါ်မှာယက်တိနေတာအခုအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်ကြီးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိတော့တဲ့ဟာလာဟင်းလေးလေးပေါ်မှာဒီစိတ်လေးကယက်တည်နေတယ်လို့တို့မှတ်အဲ့ဒီအတိလေးနဲ့ယက်တည်ပြီးတော့နေတာကိုအရူပဝဆရာပထမဇံအာကာသနိသယရဏဇံလို့ခေါ်တယ်အာကာသအာနိသအာယတနာစကလုံးသုံးလုံးပေါင်းတာအာကာသဆိုတာ space အနိစ္စဆိုတာဘိုင်းချမရှိတာအာယတနာဆိုတာဒီဇံရဲ့တရားအာယုံလို့ဒီဇံရဲ့တရားအာယုံကအဲ့ဒါလူစိတ်ဆိုတာအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာရှိရမှာဥပမာထွက်လေဝင်လေမှတ်လို့ရှင်ထွက်လေဝင်လေဟာစိတ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တာပဲလေအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအနန္တအာကတလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကယက်တည်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိနေတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကတော့ထင်ရှားတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကတော့ဇံလို့ခေါ်ရတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဥပိ္ပခာနဲ့ဧကကတာပဲဝေဒနာနေနဲ့ကဥပိ္ပခာဝေဒနာဧကကတာသမာဓိအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ယက်တည်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆံရပြီးတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်အဲ့ဒီဆံကိုခိတ္တရနာတယ်ဆံကထတာဆံဝင်စားပြီးဆံကထလိုက်တယ်အိပြောနေရကနိုးလာတယ်လို့ပဲအိယာထတယ်အိယာနိုးတယ်နိုးထတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေစအာကသနိစ္စရဏိဓမ္မေဓမ္မာအာကာသနိစ္စရဏတင်ညာသစိတ်တိကကတာသာဒီမှာဥပိ္ပခာဆိုတော့မထင်ရှားလို့ဒီထဲမှာအထည့်မပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီအကန့်တမရှိတဲ့ space လေးကိုမှတ်တည်နေတဲ့တင်ညာရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံအတိုင်းဖတာဝေဒနာတင်ညာစေရနာစိတ် သန္တာဒီမောကဝီရိယတတိဥပေက္ခမနတိကာရ12မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီက12မျိုးရယ်ဒီက2ခုရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့13မျိုးကိုတော့16မျိုးကိုဝိပဿနာရှုတာအခုဒီသံထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ13မျိုးကိုဝိပဿနာရှုဟောတင်ညာရယ်အာကာသနိသရဏသံတင်ညာရယ်စေတ္တကကိတာဆိုတဲ့တမာတိရယ်ပြီးတဲ့ဖတ်သစားတဲ့71ပါးရယ်အဲ့ဒီ73မျိုးကိုဝိပဿနာရှုရယ်အသေးစိတ်တယန္တဓမ္မအနုဘရဝဝဋ္ဌိတဟောတိဒါတော့အရင်ရက်တည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်အသေးစားမပါတော့ဘူးဒီစာထဲမှာရှိတဲ့တရားပေါင်း73မျိုးကိုအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတယ်သေးသေးဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ဘောလွင်ဖြစ်ပေါ်နေစဲမှာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်သိသွားတဲ့အခါမှာဒီဘဝတရားတွေဟာခုလိုဖြစ်ပြီးခုလိုချုပ်သွားကြတာဘာလားလို့အတိညာဖြစ်လာတဲ့ဒါဝိပဿနာညာဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာပြီးဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာရဲ့အတွေးတဏှာရဲ့တဏှာနဲ့ချင်းကပ်ခြင်းဒေါသနဲ့ဖက်ခွာခြင်းဆိုတာလေးမရှိဘူးရှိနေတယ်ဆိုတော့အတိလောက်ပဲရှက်တည်ပြီးတော့တခြားအာယုံပဲလည်းစိတ်မရောက်ဘူးဒီကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ကိလေသာဝင်တာလည်းမရှိဘူးတဏှာတည်းအာယုံလေးနဲ့နေတာလို့ဆိုတယ်ဒါအနုဘရဝိပဿနာအကတနိသရဏဆံကိုရှုဖို့ပြောတာနော်ရပုံစံအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒုတိယဟာကိုပြောဒုတိယဒီအာကတနိသရဏဆံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဆံကဝိညာဉ်နိစာယတနာဆံလို့ခေါ်တယ်ဝိဒီပါဠိစကားလုံးလေးတွေကတော့ဟိုမရင်းနှီးသေးတဲ့အခါတော့ပြည့်ဖြစ်နေပေါ့စိမ့်နေတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဉ္စဆိုတာဝိညာဏဆိုတာစိတ်အာနိစ္စဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့စိတ်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကောင်းငင်ပညာအာယုံကိုအာယုံပြုထားတဲ့စိတ်ကိုအကန့်အသတ်မရှိတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကအကန့်အသတ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကလည်းအကန့်အသတ်မရှိဘူးလို့ပြောခုနတော့က space ဆိုတဲ့အကန့်အသတ်ကိုအာယုံပြုတာအခုဒုတိယဇန်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုံပြူတဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြူတာအာယုံပြောင်းသွားတာလေးကိုသတိထားပထမဆုံးကအရူပဝေဆရဇာနေကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့အရူပဝေဆရဒီအနန္တအာဂတလေးကိုအာယုံပြူတယ်အခုဒီခါကျတော့အနန္တအာဂတပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနန္တဝိညာဏလေးပေါ်မှာအာယုံပြူတယ်လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ပုဏ္ဏသပရံဘိခွေသာရိပုတ္တောယံတို့သာရိပုတ္တရာဟာတဘသောအကတနိစ္ဆာယရဏသမတ္တိကောအရူပဝဆရပထမဇံလို့ခေါ်တဲ့အကတနိစ္ဆာယရဏဇံကိုလုံးဝကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့ကြော်ဖြတ်လိုက်တာခုနသူ့ရဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်တော့တာကြော်လိုက်တာပဲနော်စွေးစကိုအယုံမပြူတော့ဘူးကြော်လိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအနန္တဝိညာဏန္တိဝိညာဉ်နိစ္စရဏဥပတ္တမစ္စဝေရတိအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အယုံပြူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အယုံပြူလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နိစ္စရဏဇံဆိုတာဒုတိယအဆင့်ရောက်သွားတယ်ဟောအယုံပြောင်းလိုက်တယ်နော်အယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တက်သွားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲယေသဝိညာဉ်နိစ္စရဏေဓမ္မဝိညာဉ်နိစ္စရဏတင်ညာသစိတ်တိကကတာသဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါရှိတဲ့တင်ညာတရားရယ်တမာရီတရားရယ်ပြီးတော့ဖတ်သစားတဲ့တရား17မျိုးရယ်အလုံး73ပါအဲ့ဒီ73ပါးကိုတယတဓမ္မအနုဘရဝဝဋ္ဌိတဟောတိအသေးစိတ်သေးဝိပဿနာရှုတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီအလုံးကိုသိတယ်ကြော်မသွားဘူးဒီ73မျိုးအလုံးကိုဝိပဿနာရှု စေနိုင်ဝိပဿနာရှုတယ်လို့သူပြောတယ်ဆံငတ်ထားတဲ့ခါမှာလို့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ရဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲဟောတာနော်ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ခါမှာမမြဲတဲ့သဘောတွေစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတယ်ဒီအဆင့်တွေကအလွန်အဆင့်မြင့်ပြီးတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်ပိုးပို့ပြီးတော့တိမ်မွေးသွားတဲ့သဘောပဲနောက်တစ်ခါတတိယအဆင့်ကိုတက်ဖို့ကြတယ်

0: အဲ့ဒါကိုတော့အာကိဉ္စဉ္ညာယတနာဆံလို့ခေါ်တယ်။အာကိဉ္စဉ္ညာအာကိဉ္စဆိုတာခုနကတော့အနန္တဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အခုတဆင့်တက်ကအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့လုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုအာယုံပြုပြန်တယ်။နော်နတ္ထိကိဉ္စီဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဟာဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့နတ္ထိမရှိတဲ့သဘောတရားကိုအာရုံပြုတာအဲ့တော့ဘလောက်တိမ်မွေးတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပထမက space အနန္တ space ကိုအာရုံပြုတယ်အနန္တအာကသကိုအာရုံပြုတယ်ဒုတိယကအဲ့ဒီအနန္တအာကသကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအာရုံပြုတယ်ခုတတိယကျတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးချုပ်သွားတာမရှိတော့တာကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့အာယုံပေါ်မှာယက်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာစဉ်းစားတာချီတော့နော်ရှိပြီးပျောက်သွားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာလူတွေလည်းတမန်အားဖြင့်တော့ပျောက်သွားတာသိကြတာပါပဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးဆရဏအနန္တဝိညာဉ်လေးမရှိတော့တဲ့ပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ယက်တည်တဲ့ဆန်ကြတော့အကိစ္စညာရဏဆန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့ပုံမှာယက်တည်နေတဲ့ဆံဟာအလွန်သိမ့်မွေ့သွားပြီသူကအလွန်သိမ့်မွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဆံအဆင့်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှလည်းမမြင်တော့ဘူးဘာမှလည်းမကြားတော့ဘူးအိပ်ပျော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတုန်းလို့မေးလို့ရှင်ဖះလက်ထက်ကတော့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဖះမပွင့်ခင်ကဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာလာရကာလမဆိုရတဲ့ရောက်ခဲ့အဲ့ဒီအာလာရကာလမဆိုတဲ့ရတဲ့ကြီးဟာလမ်းဘေးကလဲတွေပေါင်းသွားတဲ့လမ်းဘေးကတပင်တပင်အောက်မှာထိုင်ရင်ဒီကံဝင်စားနေတာသူ့နားလေးကကပ်ပြီးတော့လဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာလဲသမားဆိုတာပါဇက်ကလည်းနွားငေါက်တာတွေပါတယ်ရှိမှာပေါ့နွားရိုက်တာတွေလည်းရှိမှာတူတိတ်တိတ်လေးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။အော်ဟစ်စကားတွေပြောနွားတွေရိုက်အဲ့လိုသွားကြမှာလေ။လဲပေါင်း900ဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားတာ။မြင်လည်းမမြင်လိုက်ဘူးကြားလည်းမကြားလိုက်ဘူးသူ။အိပ်ပျော်နာလားဆိုတော့အိပ်ပျော်တာမဟုတ်ဒီဆန်ကိုဝင်စားနေတာ။ဒီဆန်ထဲမှာစိတ်ရောက်နေတဲ့ချက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆံအလုံးကိုတိတ်မွေးသွားတဲ့ဆံလို့ပြောတာ။ယသော်ဗျာကျတော့သူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းအားကြီးမာတယ်။ယသော်ဗျာဟာလယ်တဲတစ်ခုထဲမှာလယ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ရိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တဲရင်တစ်ခုမှာတဲအုပ်ကြီးတစ်ခုမှာဒီဆံဝင်စားနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးတွေတက်လာပြီးတော့မိုးရွာချတယ်ရှက်စီးတွေလဲပြီးတော့မိုးချုပ်ပြစ်သွားတယ်မိုးချုပ်ပြစ်လို့လဲကွင်းထဲမှာလဲထွန်းနေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့နွားတစ်ရှင်းနွားနှစ်ရှင်းနွားလေးကောင်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်မိုးချုပ်ထိသွားတယ်ရွာထဲကလူတွေထွက်လာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လာကြတယ်မိုးချုပ်ထိသွားလို့လူနှစ်ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်သေးတာကိုလာကြလာထိကြရွာထွက်လာကြအဲ့ဒီအချိန်မှာရသော်ဗျာကအဲ့ဒီတဲအုံထဲမှာပဲတမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့တမဘတ်ကထားလိုက်တဲ့အခါမှာပြင်းမဲ့ထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တော့လူတွေလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လူအုပ်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါလူတစ်ယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ဖះမြင်တော့လာပြီးတော့ဝှချပြီရသော်ဗျာမေးတယ်ဟိုလူတွေဘာလို့ကြတာတော့ဆိုအရှင်ဗျာခုလေးတွေမဲ့မိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေချိန်မိုးချုပ်ပြစ်လို့နွားလေးကောင်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်သေသွားတယ်အဲ့ဒါအတွက်လာကြည့်နေကြတာဆိုရှင်ဗျာမသိလိုက်ဘူးလားဆိုမသိလိုက်ဒါဖြင့်ရှင်ဗျာအိပ်ပျော်နာလားမပျော်ပါဘူးငါအဒီဇန်ဝင်စားနေတာရှင်မြအမှတ်တင်ညာလေးမေ့နေတာလားကိုမာရနေတာလားပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူး ကိုမလည်းမရအောင်ကတိတယ်ငါတိနေတာပဲဒီအာယုနဲ့တိနေတာတို့တော့ဘိုးကျိုးပြစ်တဲ့အတန်လည်းမကြလိုက်ဘူးဘာမှလည်းမမြင်လိုက်ဘူးအဲ့တမဘကထမှာပဲမြင်ရတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီတမဘရဲ့ဆွမ်းဟာကဘိုးကျိုးတန်တော့မကြဘူးလို့ဆိုလို့တယ်တလောက်ထီအောင်သိမ့်မွေ့တယ်လို့ပြောတာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအရိဇံကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးအဲ့ဒီဇာမဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတရား13ခုကိုအတုပရဝါဝဋ္ထိတာအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဟောအရဘောဇရဇံ3ဆင့်ဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကိုသွားတယ်နောက်ဆုံးဆင့်ကိုတော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာယတနာဇံလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ negative နဲ့ပြောထားတာ तू နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးလို့ပဲ तू နေဝတင်ညာဆိုတာတင်ညာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်စကားကျတော့နာအတင်ညာလုံးလို့မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးပရမမရှိဘူးလို့ပြောပြီးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာစကားနှစ်ခွဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပမာလုပ်ပါတာပြန်တဲ့အခါကျတင်ညာမရှိသည်လीမဟုတ်တင်ညာရှိသည်လीမဟုတ်တင်ညာမရှိသည်လीမဟုတ်တို့သူတို့ပြန်နေရှိရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပုံဟာလောကကြီးမှာရှိသလားဆိုတာဒါရိုးရိုးလေးလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပြောနေကြတာခုခေတ်ထင်ရှားတာလေးပြောရမယ်ဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်နေမှာဆီကိုပလင်းနဲ့ထားတယ်ဆိုတော့အကျော်ကျော်မလို့ဆီပလင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆီကုန်းနေတာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ဆီမရှိတော့ဘူးပြောတာပလင်းထောင်ပြပြီးဆီမရှိတော့ဘူးအဲဆီမရှိရင်အဲ့ထဲကိုဆေးထည့်မယ်ဆိုအားလို့တော့မရဘူးဆီတွေနဲ့လို့ပြောပြအဲ့ကြတော့ဆီမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဟာအကျော်ကျော်လောက်အောင်ဆီမရှိတော့တာကိုပြောတာနောက်တစ်ခါခုအဲ့ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဆီရှိနေတယ်အဲ့ကြတော့ဆီမရှိဘူးဆိုတော့တစ်ဆက်ကတော့ကြောင်းမှာပဲလေသို့တော့ကြမ်းတာကိုလူရဲထည့်မပြောဘူးမရှိဘူးလို့ပဲပြောလိုက်တယ်စားတမုံနှမုံကြမ်းနေပြီစားကုန်နေပြီပြောတာပဲဆံအိုးထဲမှာဆံမရှိတော့ဘူးချက်လောက်အောင်ဆံမရှိရင်လည်းဆံမရှိတော့ဘူးဆံကုန်နေပြီပြောတာပဲနော်ရေမရှိတော့ဘူးရေကုန်နေတယ်ပဲပြောတာပဲရေစင်ကရေတင်မထားလို့သို့တော့ရေတွေကတော့ရှိတော့ရှိနေသေးတယ်ချိုးလောက်အောင်မရှိရင်ရေကုန်နေပြီမရှိတော့ဘူးပြောတာပဲအဲ့ဒီအပြောမျိုးလို့မှတ်ထားဖို့လို့ဒါဆိုသဘောပေါက်တယ်နော်နေဝတင်ညာဆိုတာတင်ညာမရှိဘူးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိဗက်ကဘာပြောတာတော့ဆိုထင်ရှားသိတာတဲ့တင်ညာမျိုးတော့မရှိဘူးမထင်ရှားတဲ့တင်ညာမျိုးတော့ရှိတယ်ကြော်လောက်အောင်တော့စီမရှိတော့ဘူးသို့တော့ဒီပြင်ပစ္စည်းထဲလို့မရလောက်အောင်စီပေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါကအဲ့လို့ဆိုရင်ဘွားတို့ပြောတယ်အောင်မေ့နေနော်အဲ့စကားမျိုးဆွတ်လို့တယ်အဲ့ဒါနေဝတင်ညာနာတင်ညာမရှိဘူးရှိတယ်မရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးလောနိုရောင်းတဲ့လူကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲမင်းနောနိုကစစ်ကလားဆိုစစ်ပါရှိမယောမငါဝယ်မှာလို့ဆိုတော့အမယောပါဘူးလို့ပြောရှိမယောရင်လည်းငါမလိုချင်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ရှိတယ်သိတာလောက်မရှိတာပြောတာအဲ့တော့နေဝတိညာနာတိညာဆိုတဲ့ဆံကိုကြတော့ဘာလို့တုံးဆိုသူကြတော့ခုနကအကိစေညာရဏဆံခုနကအကိစေညာရဏဆံရဲ့အာယုံကမရှိတဲ့နတ္ထိဘောပညာလို့ခေါ်တယ်မရှိတဲ့အာယု အဲ့ဒီမရှိတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်တဲ့စိတ်ကအာကိဉ္စညရဏဇံစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအာကိဉ္စညရဏဇံစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတာတတ္တယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။နော်တတ္တယဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုတယ်။အဲ့ဒီဇံကိုနေဝတိညာနာတိညာရဏဇံလို့ခေါ်တယ်။အာယုံနာမည်နဲ့မပြောဘဲနဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်တာဒါကြတော့အာယုံနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တယရူပဝိညာဉ်လို့ပြောအောင်မှာသူကအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမအရူပဇံတိအနန္တအာဂတကိုအာယုံပြုတယ်ဒုတိယအရူပဇံတိအနန္တအာဂတကိုအာယုံပြုဖြစ်တဲ့အနန္တဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်တတိယအရူပဇံတိအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မရှိတော့တာကိုအာယုံပြုတယ်ဒီသဒ္ဒစိတ်သည်မရှိတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့တတ္တယအာရုပဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်လို့အလို့သားနော်အဲ့လို့သားအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာယုံဟာအလဲအပြောင်းလေးတွေရှိတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်ရင်အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်အဲ့လိုဒီသဒ္ဒဋ္ဌနေဝတိညာနာတိညာရဏဆံဝင်စားတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုဖို့မဖြစ်တော့ရသော်ဖရာသာလင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ချန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာတော့မသိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာတော့အနုပဒဝိပဿနာရှုဖို့မပါတော့ဘူး။နော်။မပါတော့ဘလို့ရှုတော့ဆိုလို့ရှင်။ပြန်ပြီးတော့အတိတ်အနေနဲ့ပြန်ရှုပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ရှုလိုက်တာ။အဲ့ထဲမှာခုနရှိတဲ့တရားတွေကရှိတယ်။ဘာတွေရှိတော့ဆိုခုနပြောတဲ့73မျိုးအကုန်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ။ဖတ်တာဝေဒနာသင်္ညာအတိုင်းတွေအကုန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်တိမ်မွေးနေတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံအဖြစ်ရောက်လောက်အောင်မရှိတော့ဘူးသူကဝိပဿနာအာယုံမဖြစ်နိုင်တော့တိတ်တိမ်မွေးလုံးအောင်ကြည့်တော့မမြင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်ဗိုင်းရပ်စ်တက်တော့သေးသွားလားမသိဘူးမမြင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာရှုပုံလေးကိုဗာပြောတော့ဆိုအဲ့ဒီနေဝတိညာနဲ့နာရဏဆံကိုဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီသမဘက်ကနေပြီးတတိသမစေညာနဲ့သမဘက်ကထားလိုက်တယ်ဆိုအမှတ်ရနေတယ်လို့ပြောတာဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့သမဝါးတွေကိုအမှတ်ရတယ်တတိနဲ့နေဝတိညာနာတိညာရဏထားတယ်တတိနဲ့ထပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေမှာဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ခြေလိုက်တယ်ခုနလိုအသေးစိတ်သူမခြေနိုင်တော့ဒါဖတ်ပါပဲဒါဝေဒနာပဲဒါအသိညာပဲ ਨੇ အဲ့လိုမသိတော့မခြေနိုင်ဘူးအဲ့လိုမခြေနိုင်တော့အဲ့ဒီတော့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ခြေနေတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာဒါကလာပသမတနာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုပြီးတော့မှတ်လိုက်တာတခုတည်းအသေးစိတ်မှတ်လို့မရတော့ပေါင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်အော်တဘာဘက်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာဒီလိုပေါ်လာပြီးတော့ဒီလိုချုပ်သွားကြတာပါလားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလိုရအောင်ပြုအဲ့တော့ဒီအရုပသဒ္ဒဋ္ဌဆံကနေထပြီးတော့အရုပသဒ္ဒဋ္ဌဆံမှာရှိတဲ့တရားတွေဟာသိမ့်မွေလုံးအာကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဝိပဿနာရှုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကထင်ထင်ရှားရှားဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်တာဝကတွေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုမရှုနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မရှုနိုင်တော့ဘာလို့တော့ဆိုပေါင်းယုံပြီးတော့သုံးတတ်တယ်ဆိုတာပဲလုံနိုင်တယ်ပေါင်းယုံပြီးတော့ရှုတယ်အနေထားပဲရှုတယ် ပြီးတော့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပုံလေးကိုအဲ့ဒီမှာထည့်ပြထားတယ်ပညာယသတ္တဒိဋ္ဌဝါအာတဝါပရိခိဏဟွန်တိရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ဟာပညာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်ပြီးတော့အာတဝါတရားတွေအလုံးကိုယ်ဆုံးသွားတယ်ဒါယ ahanan ဖြစ်တဲ့အလှဲ့ကိုထည့်ပြောတာနော်ဒါယ ahanan ဖြစ်တာဘယ်ချိန်ကျမှယ ahanan ဖြစ်တာတုံးဆိုတော့ဒီကနှစ်ခါတုတ်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီကနှစ်ခါပြပိုက်အဲ့ဒီပြပိုက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူတော်တယ်သူ့ကိုဝေဒနာပရိက္ခဝေဒနာကမ္မထံကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာနာတရားနာရင်ကနေယ ahanan ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတဘူရဲလာပြိနေပေါ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်လေးကိုထည့်ပြောထားတာဒါတော့အိမ်မှာယ ahanan ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုပြောပြန်ရသော်ဗျာဟောတယ်နောက်တစ်ဆင့်အဲ့ဒီနေဝတိညာနာတိညာရဏကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျော်ဖြတ်လို့ရတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုပြောမှာအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမာဘတ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိစာပေဒီပါဠိတော်တွေမှာတော့တင်ညာဝိရိဒနိရောဓတဲ့ခုနနေဝတိညာနာတိညာရဏကချုပ်လူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာမချုပ်ဘူးရှိတယ်ဖြစ်တယ်သိသိမွေးတယ်မသိတာဘူးခုနိရောဓသမဘာကြတော့နန္တရားတွေစိတ်စေတသိစေတသယုတ်တွေနန္တရားတွေချုပ်သလိုစေတသယုတ်တွေလည်းချုပ်သွားကမ္မဇယုတ်နဲ့ဥဒုအာဟာရဥဒုဇယုတ်တွေတော့ပဲကျန်တယ်နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတဲ့သမဘာဝင်စားဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဥနသပရမေခွေသာရိပုတ္တောသဘာသောနေဝတိညာနာတိညာယေတနာသမတိကမဒေဝတိညာနာတိညာရဏသံကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ပါရိဘုဒ္ဓရာဟာတင်ညာဝိရိဒနိရောဓံစိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတွေစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေတင်ညာဝေရဏတွေလုံးဝချုပ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်တဲ့ခန္ဓာတော့ကချုပ်လူတဲတဲ့သိသိမွေးတဲ့ဆင်းရောက်တာအခုကကျတော့လုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သဘောเนาะအဲ့ဒီဆင်းကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဆင်းကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တာလည်းပဲအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီတဘာဝ၈ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဇံဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အနာဂတ်ဆံရယဟန္တာဆံရမှာဒီစိတ်ကိုခိတခဏ stop လုပ် pause လုပ်တော့ပေါ့လေခိုးခိတဲ့ပြောပါစေစိတ်ကိုရပ်ထားလိုက်တဲ့ခဏစိတ်ကိုရပ်ထားဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမှမဟုတ်တာနော်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုခိတရပ်လိုက်တာပေါ့စ်လုပ်လိုက်တာအတိုင်းအတာတစ်ခုရပေါ့စ်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့ post လုပ်ကြတာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခံစားမှုတွေဟာစိတ်ရှိနေလို့သိနေအောင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှသိမှာမဟုတ်အဲ့တော့မသေးခင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာပြုတဲ့သဘောပဲနိဗ္ဗာန်သွားချိတဲ့သဘောပေါ့ဘလို့အေးငြိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခံစားချိတဲ့သဘောပဲနိရောဓသဘောဝင်စားတယ်ဆိုအဲ့ဒီနိရောဓသမဘတ်ကထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလိုက်ရလို့ရှင်နေချင်းညာချင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာနော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်မကသဝါတို့ဆိုတာနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့နေနေရှိတယ်အဲ့သမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွင်းဆိုလို့ရှင်တိဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်တို့ကကျန်တော်တော်ဟာခြုံအောင်ဝင်ပြီးတော့တမဘာဝင်စားနေတယ်မမြင်တဲ့လူတွေကခြုံမီးရှို့လိုက်တယ် အဲ့ချုပ်ကြီးတော့မီးလောင်သွားတယ်။ရဟန်းကငုတ်တုတ်ပေါ်နေတယ်။ဒါတမ္မာဝတိတို့ဇာလမဆိုရင်တမ္မာဝတိတို့ရဲ့ဖခင်ကိုကိုရဲ့ပိစိကဘုရားကချုံအောင်ဝင်ပြီးတော့လူမမြင်တဲ့နေရာမှာကမ္မထမ်းထိုင်ပြီးဒီတမ္မာဘဝင်စားနေတယ်။သူတို့ရေချိုးရာနေပြီးတော့ချမ်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချုံကိုမီးတိုက်ပြီးတော့ပြီးလုံညာ။မီးလောင်လို့ချုံကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့မီးရှို့တတ်တယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ထင်းနေယူပြီးတော့ထပ်ပြီးရှို့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတမောဝတိတို့မီးလောင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမားကြောင့်မို့လို့ပထမတုန်းကတော့တမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့တမင်လောက်တာကြောက်တာအမှုပေါ်မှာကြောက်လို့အလောင်းလျှောက်တာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်သွားသို့သောပြစ်စကားဘုရားကမသေးဘူးတမဘတ်အတွဲမှာဆိုရင်တောင်ကြီးနဲ့ဖိလဲမသေးဘူးဘလို့လုံးလို့ပါမသေးဘူးဘာမှမထိခိုက်နိုင်ဘူးသူဝှထားတဲ့ဝတ်သင်္ကန်းတောင်မီးမလောင်ဘူးလူကိုလောင်ဖို့ဆိုတာဝေးကြီးနော်တမဘတ်တကူဟာအလောက်ထိအောင်ကြီးမားတယ်တမရတမတမတမာတိဝိဖာရတကူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိရောဓတမဘတ်ဝင်စားတာအဲ့လိုအဲ့ဒီနိရောဓသမဘဝင်စားပြီးတော့နိရောဓသမဘကနေထားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကပညာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိရှိပြီးအာသဝတရားတွေကုံသွားတဲ့အတိုင်းယာနာဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီနိရောဓသမဘကထလာတဲ့ထပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာတယ်ချုပ်သွားတဲ့နန္တရားတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းယုံပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာအခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုလို့ပြတ်သွားကြတာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရနော်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရကလပ္ပသမသနာနဲ့စုပေါင်းယူပြီးတော့ရှုတာအဲ့ဒါလို့ရှုပြီးတေသူဓမ္မေသူအနုပါယောရာဂနဲ့မချင်းကပ်ဘူးဒေါသနဲ့မဆုတ်ခွာဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မိပြီးတော့မစင်စားဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နှောက်ဖွဲ့တာမရှိဘူးလွတ်လပ်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့ရောထွေးတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာရှေ့မှာသိစရာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အသည့်လေးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမဲ့အာယုံပြုပြီးတော့နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအနုဘရတုတ်ကိုခုလိုခေါ်ပြီးအာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမပတ်၉မျိုးနဲ့ဟောတာเนาะရူပဝဆရဇံက၄မျိုးအရူပဝဆရဇံက၄မျိုးဏိရောဓတမပတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့၉မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုအနုပုပ္ပသမဘာလို့ခေါ်တယ်အစင်တိုင်းဝင်စားရတယ်သူကနမစင်နဲ့သွားတာရှေးကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကြခဏနေတော်တဲ့သမဘာဝင်စားနေတယ်ဖလားသမဘာကျတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်နေဘံကိုအာယုပြုပြီးတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်ဇံဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းဇံအာယုနဲ့စိတ်ကရှိနေတယ်နော်အရဝဇန်နေဝင်စားနေတဲ့ခါမှလည်းစိတ်ကရှိသေးတယ်။သိမ်မွေးသွားတာပဲရှိတယ်။နော်ဏိရောဓသမဘာကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်။စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ရုပ်သက်သက်ပဲကျန်တော့အဲ့ချင်း။ဒါဖြင့်စဉ်းစားကြမလား။အဲ့စိတ်လေးကပဲရောက်သွားတာတုံးလို့။ဖယ်ရောက်သွားပြီဘယ်လိုပြန်ရတာတုံးလို့။တမလူရဲ့လိုလို့တွေးလို့ရတယ်လေ။ပြောင်းသွားတော့ဘလို့လို့ပြန်ပေါ်လာတော့မေးချင်မှာပဲထားနော်ရပုံလေးကဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်ချုပ်သွားတာဟုတ်တယ်ဘာကြံလုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကရုပ်ကိုထိန်းတဲ့ရူပစီဝိတ္တိတွေဆိုကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တယ်ရူပစီဝိတ္တိတွေကြံတယ်ကံတရားဖန်တီးပေးထားတဲ့ကိုငွေကြံတယ်ကျန်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းမပြတ်မစည်းပဲရှိတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်သို့တော့မချုပ်ပဲကြံနေတာအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကမ္ဘာယုတ်တွေကမချုပ်ဘူးချင်းအဲ့တော့လူသေးတာနဲ့ဘာကွာတော့ဆိုရင်လူသေးရင်ကမ္ဘာယုတ်ပါချုပ်သွားတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအကုန်ချုပ်တယ်အထူးကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရူပစီဝိတ္တိတိန်ကလေးဆိုတဲ့ယုတ်ကိုဆောင်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအသက်ပြက်စီသွားတယ်တဘာဝဝင်စားတဲ့အခါမှာရူပစီဝိတ္တိတွေဆိုတဲ့အသက်ကမပြည့်စုံဘူးပြီးတော့ကိုငွေ့ကြံတယ်သုံးမျိုးရှိတယ်လူသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တာချက်သုံးမျိုးရှိတယ်ခုခေတ်ဆရာတော်နေတော့ဘလို့ပြောမှတော့မသိဘူးအသက်မရှိရင်သေးတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမှာပါတခါတလေမှားပြီးတော့ဟိုထဲမှာရေခဲတိုက်တွေကနေပြီးတော့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါတစ်ဆေချောက်တယ်ဆိုရိုက်သက်ခံရဗျာကန်ဆိုးကျင်တော့အမမသေးပဲနဲ့သေးတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပြီးရေတဲ့ရေခဲတိုက်တဲ့ပို့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဇာလန်းနေရေခဲတိုက်တဲ့မကဘူးမြေကြီးတဲ့မြုပ်ထားတွေထိအောင်တောင်းရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကသတင်းစာထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်လူတယောက်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့မွတ်စလင်ဆိုတော့သူကချက်ချင်းချကြတာနော်မြေကြီးတဲ့မြုပ်တယ်တော်သေးတာခတ်ထောင်ထောင်လေးမြုပ်ထားခဲ့တယ်ရည်ကြီးရလဲခပ်ဖောက်ဝါဆိုတော့ဟိုလူကလည်းလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့ငါးနိုင်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့တတိဝင်လာပြီးတော့လူလွန်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ထွက်လာထွက်ပြီးတော့အိမ်လာတဲ့အခါအိမ်ကလူတွေကဆေချောက်တယ်ဆိုပြီးကြောက်ပြီးတော့လက်မခံညာအဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့ကိုသေးပြီးလို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့ဆရာဟိုတရားဆွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသတင်းစာမှာဖတ်လိုက်ရတယ်တကယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီဇာလန်းနေရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေးတုန်းကလူတယောက်သေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းထားတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲပဲပြန်များရှင်းလာမလားလို့ဟောပြန်များရှင်းလာမလားလို့ရှင်းလာနိုင်တာတွေရှိတယ်မိမျိုးသွားတာတွေရှိတယ်ရှေးခေတ်ကတော့အကုန်မစမ်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့သေးပြီလို့ထင်မှတ်ကြတာတွေလွယ်မှားမှုတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တာသုံးခုရှိတယ်အာယုဥတ္တမဝိညာဏအာယုဆိုတာရုပ်သက်ဇီဝတိန်တည်းဥတ္တမဆိုတာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ငွေ့အဲ့ဒီကိုယ်ငွေ့ရလည်းပဲတကူလုံးအေးဆက်နေပြီမဲ့လို့နှလုံးသားလေးမှာနှွေးနေသေးရင်ကုရိယဇက်ကားထဲမှာတွေ့ရမလားနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်ဒါအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ယူဆအနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်မသိသေးဘူးဒီပြည်နေရဘလောင်းအေးနေနေနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုငွေ့ချမ်းနေသေးတယ်အဲ့တော့အာယုရဲ့ဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုငွေ့ရဲ့အာယုဆိုတဲ့ရုပ်စီဝိတ္တိနေဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုငွေ့ဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီသုံးခုကပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အာယုဥတ္တမစဝိညာဏယတကာယဇဟန္တိမှာအပဝိတော်တရသေတိနိရထံဝကလိင်္ဂရံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့နိရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုဥတ္တမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့၃မျိုးထဲမှာဝိညာဉ်ပဲချုပ်တဲ့အာယုဥတ္တမနှစ်ခုချက်နေသူတို့ဆိုလို့ဝိညာဉ်တော့ချုပ်လို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုကချုပ်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုချုပ်ရင်သွားပြီအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကတော့အခုနိရောဓသဘောဝင်ဆိုင်ရအဲ့တော့ဒီစိတ်လေးကဘယ်ရောက်သွားတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပေါ်တာတော့ဆိုဘယ်မှရောက်သွားတာမရှိဘူးသူ့ကို stop လုပ်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းမရှိလို့ရပ်သွားတဲ့သဘောပဲရပ်နေတယ်အကြောင်းတရားကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရပ်သွားတယ်နိုင်လေးတက်နဲ့သွားနေတဲ့နိုင်လေးကိုရပ်ထားရတယ်လေပြန်သူကသူပြန်ပြီးတော့အကြောင်းတရားလေးကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်သွားပြန်တာပဲလေအဲ့ဒါတို့ပဲသူကအကြောင်းတရားကိုခဏဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်လေးရရက်သွားတယ်ရက်သွားတဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာကြောင့်ပြန်ပေါ်သလဲလို့ဆိုရင်ခုနကအာယုနဲ့ဥတ္တမနှစ်ခုရှိနေလို့ပြန်ပေါ်တာဟောအာယုဥတ္တမကနေထိန်းကျောင်းထားတာဥပမာလေးကဘယ်လိုပေးထားတော့လို့ဆိုတော့ရှင်တို့ကမိကြီးဖူတွေပါတယ် ခက်ခဲတဲ့တောရွာတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါ။တော့မနေ့ကျရင်မြေကြီးဖူရီဘာတွေကရှားပါသည့်အတွက်ကြောင့်ညထမင်းတွေဘာတွေချက်တဲ့အခါမှာထင်းနဲ့ချက်တာကိုချက်တော့မြေကြီးကောင်းကောင်းရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီမြေကြီးကောင်းကောင်းလေးကိုပြာလေးနဲ့အုံထားလိုက်အဲ့ဒီပြာအောင်ထားတဲ့မိကြီးကလေးကမနဲ့ထီအောင်ရှိတယ်သူကပြာအောင်ထားမနဲ့ကျတော့အဲ့ဒီပြာလေးတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ပြီးလောင်စာလေးရေဝတာလေးတွေပါလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပါဇက်လေးလေးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါမိပြန်ရတယ်ရှေခေတ်ကအဲ့လိုထားနောက်ပိုင်းကျတော့မိလောင်လုံးနဲ့တူတယ်မိကျွေးမိကြမထားရတွေပါလိုက်អော်ကြတယ်ဟောရှေခေတ်ကတော့မိကျွေးမိကြထားကိုထားတယ်ညမှာထမင်းချက်စားပြီးမနဲ့ကြတော့ဆင်းသင်းဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြာလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထားတာအမိမိတိကယ်လေးကိုမနဲ့ကြသေးတော့သေးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မနဲ့ထီအောင်ခံနေအဲ့ဒါမယုံစမ်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲရူပစီဝိတိန်တွေဆိုတဲ့ဟာလေးကရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမိကြီးကဲနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ရှုပ်စီဝိတလေးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခုနကလောင်စာလေးတွေပြန်ထည့်တော့မီးထောက်ပြန်ရသလိုပဲအသိစိတ်တွေပြန်ရတယ်လို့ပြောတာ။သူကတော့လူပြည်မှာဝင်စားလို့ရှင်တပတ်ပဲလေအသိဉာဏ်သက်ပုံရောက်သွားတဲ့ပြမာကြတော့ကဘာ900လေစိတ်ကိုပော့စ်လုပ်ထားတာကဘာ900လေအဲ့ဒါကြတော့တမဘတ်ဆွမ်းအားနဲ့သူကတားလိုက်တဲ့အခါကျဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲသူ့ဘဝမှာလည်းပဲသူဘဝဆုံးပြီဆိုပြီးတော့အသိစိတ်ပြန်ပေါ်လာလို့ရှင်သူကသေတာပဲ။အဲ့ဒါလည်းဒီပုံစံပဲလို့မှတ်ရအောင်။ရုပ်ရှိနေသေးလို့ရှင်ရူပဇီဝိတ္တတွေရှိတယ်။ရူပဇီဝိတ္တတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့နန္ဒီဟပြန်ပေါ်လို့ရတယ်။ဒါကသဘာဝကျတယ်။ယုတ်တိလည်းရှိတယ်။ရိစံနေဘဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရှင်းထားတယ်စာပေမှာနော်အဲ့လိုရှင်းထားတယ်အဲ့တော့အခုဏိရောဓသမဘတ်ကနေထပြီးတဲ့အခါမှာဏိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတယ်ပြီးတော့ထလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းနှုန်းဆိုရံခောတံဘိက္ခုသမဝရမနောဝရိယဝတိပတ္တောပါရမိပတ္တောအရိယတွေသီလတွေမြင့်မြတ်တဲ့သီလမှာတဲ့ဒီဆွေတ္တိပြည့်ပြီးတော့ထိတ်တန့်ထီအောင်ရောက်သွားတာဟာသာရိပုတ္တရာပဲတမာရိယာမှာလည်းပဲထိတ်တန့်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာယာမှာလည်းပဲထိတ်တန့်ထီအောင်ရောက်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့တရားမှာလည်းပဲသာရိပုတ္တရာဟာထွတ်ထိတ်ထီအောင်ရောက်တယ်ထွတ်ထိတ်ထီအောင်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി အဲ့ဒီလေးမျိုးဟာသာရိပုတ္တရာထွတ်ထိတ်ကိုရောက်သူလို့ပြောနိုင်တယ်တဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကအေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သာရိပုတ္တရာဟာဘဂဝတောပုတ္တောမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားအစ်စ်ဖြစ်တယ်တော့သားဆိုတော့တကြရောက်ခုလာပဲရောက်သွားတော့ ਨੇ ပြောနေကြအောင်မယ်အော်ရတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယင်မဖြစ်ပွားတဲ့သားဆိုတာယင်မဖြစ်ပွားတဲ့သားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလို့ရှင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားကိုနာရလို့ဖြစ်လို့ဒါလည်းသားလို့ခေါ်လိုက်တာနော်မုခတော်သာတော်ခန့်တွင်းမှာမွေးဖွားလာသူလို့ဒီစကားကတော့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတုံးကိုတုံးထားတဲ့ဆိုတာကိုသိရဗြဟ္မဏီကသူတို့ဟာဗြဟ္မာရဲ့ခန်းတွင်းကမွေးတာပါလို့ပြောတာသူတို့ကဗြဟ္မာရဲ့ပါဇက်ကမွေးတာတဲ့တမနာတွေကြတော့ဗြဟ္မာဗြဟ္မာရဲ့ခြေပမိုးကမွေးတာတဲ့เนาะဂျန်တဲ့လူတွေဒူးကမွေးတာရှိတယ်ဟိုအောက်ဆုံးကလူတွေရတယ်သူတို့ရဲ့အယူဆသူတို့ကြတော့ဗြမာရဲ့ပါဇက်ကမွေးတာတဲ့အဲ့သူတို့ထဲမှာလည်းအထက်တန်းကျအမြင့်ဆုံးဆက်ကဗြမာရဲ့ခေါင်းကမွေးတယ်ဆိုပြီးလှုပ်သေးတယ်အကောင်းဆုံးနေရာကိုယူထားတာသူတို့ အဲ့ဒီမှာမုခတော်စာတော့မြမရဲ့ပဇက်ကမွေးတယ်ဆိုရသော်ဗျာကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားရှိတယ်သူတို့လည်းထုံးစံတိုင်းမွေးကြတာပါတဲ့ဒါလေးထင်ရှားနေရတဲ့အတန်းနဲ့သူတို့မြမမင်းရဲ့ပဇက်ကမွေးတယ်ဆိုတာဒါစော်ကားပြီးပြောတာပဲနဲ့ဆိုပြီးခြေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဗျာခြေပါတာရှိတယ်မုခတော်စာတော့ဆိုအဲ့ဒီအသုံးမျိုးသုံးတာဒီနေရာကျတော့မုခတော်စာတော့ခန်းတွင်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်တော်ထွက်ပြီးဆုံးမတဲ့ဩဝါဒကြောင့်ယန္တာဖြစ်လာတာလို့ဒီလိုအိဗဲ့ယူပါတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကြောင့်တရားသူတရားမြတ်ရလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့မုခတော်ဇာတော်သူတို့ပြောသလိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဓမ္မသောတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မနေမိတော်တရားကဖန်တည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဒါရတော်တရားဆိုတဲ့အမွေကိုရယူသူဖြစ်တယ်။နောအမိသဒါရတော်အမိသဆိုတဲ့ပစ္စည်းမွေကိုရယူသူမဟုတ်ဘူးလို့သရိပုတ္တရာကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးဏိကုံကျုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသရိပုတ္တောဘိက္ခူတထာဂတိနအနုတ္တရံဓမ္မစက္ကံပောတိတံသမ္မတေဝအနုဘဝတေတိဒီစကားနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ယန္တုသရိပုတ္တရာဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကောင်းဆုံးဓမ္မဆက်တရားအသည့်တရားဉာဏ်ကိုဓမ္မဆက်လို့ဆိုရဲတေသနာဉာဏ်ကိုသူဟာကောင်းကောင်းကြီးနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်။ဘုရားဟောသလိုကောင်းကောင်းကြီးလိုက်ပြီးနောက်ကဟောနိုင်တယ်လို့ပြောတာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားတရားဟောသလိုသူကောင်းကောင်းကြီးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ခေါ်နိုင်နေဆိုရင်တတိရှိတယ်။ဖခင်ရဲ့လက်ချက်တစ်ထောက်တစ်ပြည့်ကြီးပြီးသားတယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုလို့ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကဖခင်အဆင့်လိုက်ပြီးမခေါ်နိုင်ဘူး။သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားလိုနီးနီးပေါ့အဲ့ဒါလိုလိုက်ပြီးတော့ခေါ်နိုင်တယ်လို့သာရိပုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားခုံပြုစကားဒီလိုပင်ကြားတယ်။တရားနာကြတဲ့ယဟန်တွေကအတ္တမနာတေဘိက္ခုပကဝတ္တောပါတိတံအပိဏ္ဍုံမြတ်စွာဘုရားဟောပြောချက်ကိုဝန္တအာယတာရုအနုမောရဏပြုပြီးတော့လက်ခံကြတယ်လို့ဒီလိုဆုံးသက်ထားတယ်ဒီတုတ်ကိုတရားချက်ခင်သူတော်သေပရိသတ်ပေါင်းတို့အနုဘရတုတ်တံဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အရည်ချင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အနေနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့သူ့ရဲ့ပညာအရည်ချင်းကိုအများမသိတဲ့ပညာအရည်ချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိအောင်ရှင်နေပြောပြတာဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံအီချင်းနေပညာကိုကြီးညိုလေးစားကြရသဖြင့်ဝန္တာအာရဖြစ်ကြပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းသာဓုသာဓုသာဓုကမ္မာဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်သူတော်ရှင်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟေအန္ဒီမန္လေးရဟဘာရီလဲလို့မေးရင်သင်ရဲ့ခြင်းမန္တေတရားသင်ရဲ့ကြောင့်တရားသင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာသင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမန္လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားဟေအန္ဒီမန္လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ယေဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဆေရစခန်းတရားပွဲအောင်ပွဲအနေနဲ့တရားထည်တင်ကတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိတ်လေးတဲ့ဗာတရားတော်တဲ့တော့အေးဒီနေ့မိမိတို့အလူပေးတဲ့နေရာမှာလှူဒတ်ပါစေလို့ဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့အန္တီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့လင်္ကာလေးနဲ့စတင်ပြီး

အေးအဲ့ဒီမှာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပိစီကာရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပါနော်ဘုရားမြတ်စွာပိစီကာနဲ့အရိယာရှိဝါအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိဦးတဲ့မှာဘုရားရဲ့ယဟန္တာဘုရားရဲ့ပိစီကာဗုဒ္ဓရဲ့ထည့်လိုက်တော့ဆယ်ဦးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လေဆူရအောင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာပိစင်ကာနှင့်ပိစင်ကာနှင့်အရိယာရှိဝါပိစင်ကာရှိဝါဇံယဘာဟိဘုရားဘာဟိအဲအဒီဇံယဘာဟိဇံယယသိထက်လိုက်ရင်17ဦးဘယ်နှဦးလဲနလီပုတုဇံအဘုဒ္ဓဇင်နှစ်ဦးထည့်လိုက်ရင်သီလရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်သီလမရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်အဲ့ဒါတွေထည့်လိုက်တော့73ဦးအနည်းဆုံးအလူကံကတရိစံလို့ဆိုတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်14ဦးပေါ့ဘယ်နှဦးလဲ14ဦးအဲ့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်14ဦးအလူပေးရင်ဘယ်လောက်ကျူးမြန်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟိုးအနည်းဆုံးအလူကံလေးလှမ်းပြီးတော့အာယုံဆိုင်ကြည့်လိုက်တိရိဇာနဂတိဒါနန္ဒတဝါတတတာဂုဏတကိဏပါတိကင်ကိတ္တပါတဲ့တိရိဇာနဂတိတိရိဇံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒါနန္ဒတဝါပိကံစွန်ကျေလူတန်းရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်

ေရတတ်ပါပြီဂုံဤလို့ဆိုတော့အနှိမ့်ဆုံးအလူကံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌံကိုလူရင်တော့ဘဝတရားခံစားရတယ်နော်အဲ့ဒီကနေတစင်းလာတက်လိုက်တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌံတဲ့နည်းနည်းလေးမြင်တာကသီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နော်အဲ့ဒီသီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုလူရင်ကဘယ်လောက်အကျိုးများသလဲလို့မေးရင်ဘုဒ္ဓဇာနာဒုတ်တိလိန်ဒါနံတတဝါသာသာကုဏတကိနာပါတိကင်ခိတ္တပါတဲ့ဒီလောက်မရှိတဲ့ကုထုဇင်ကိုလူရင်သူကတော့ဘဝတထောင်နဲ့ဘလောက်တဲ့တော့အဋ္ဌကပစင်တလိုက်ဒီလောက်ရှိတဲ့ကုထုဇင်အဲ့ဒီဒီလောက်ရှိတဲ့ကုထုဇင်ကြတော့ဘုဒ္ဓဇာနာသီလဝန္တိဒါနံတတဝါတတသာသာကုဏတကိနာပါတိကင်ခိတ္တပါတဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘဝပေါင်းတသိန်းနဲ့ဘလောက်တဲ့တော့ဟမ်အဲ့ဒီကသစင်းတန်းလိုက်ဇံရတဲ့ယသိဆိုရင်ကောတိတတသာသာကုဏတကိနာပါတိကင်ခိတ္တပါဆိုပြီးတော့ဇံရယသိကိုများလူရင်တော့ဘဝပေါင်းဂတိတသိန်းနဲ့နော်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေပြောဘာတွေပြောလဲအဲ့ဒီကနေတစင်းတန်းလိုက်တော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်မှအနည်းဆုံးကသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနည်းဆုံးမို့လားအဲသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်အခုကြည့်လိုက်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိဦးဆိုတာသူတော်ကောင်းများသိထားပြီလားသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖိုးပုဂ္ဂိုလ်တရာဂามိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂามိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိဦးပေါ့နော်အရိယံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောအဲ့ဒါကိုအလူပေးတော့ဘလောက်များကျိုးများသလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကောပနာဝါရောတဲ့မရေနိုင်အောင်ကျိုးများတယ်ဗါတဲ့လို့ဟောဒီအရိယံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောတဲ့မှာအနှိမ့်ဆုံးလမ်းကြည့်လိုက်ရင်သောတာပတ္တိမပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒီသောတာပတ္တိမပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်ခုပြောတယ်မရေနိုင်အောင်ကျိုးများတယ်တဲ့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဆိုတာတရားလို့အထုတ်ထားပြီဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ကသိပြီးပြီပဲသောတာပတ္တိမက်ဟာမက်ကပညာသတိမတာလို့ဟောတဲ့အတွက်မက်ကဒီကျင်ကြပြီးတာနဲ့ဖိုးကိုဘာလောက်သွားလဲတန်းပြီးတော့ကူးသွားတာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့သောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဖို့ရလွယ်ပါမလားဟဲ့သောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးမက်ပြီးဖိုးကိုတန်းကူးလို့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်လိုအကျိုးများသူအလူကံကိုဘဒုလူရမလဲလို့မေးရင်တော့ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူပါတဲ့။ဘာကိုလူပါတဲ့။အဲ့ဒီကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်ဘလောက်အကျိုးများလဲလို့မေးတော့အခုသောတာပတ္တိမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတာမို့လို့သူလည်းကောပနာဝါရောဆိုပြီးတော့မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်နော်။ဒီနေ့ပိဋကအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမုဂ္ဂဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်မှာအာယုန်စွန်းနေလူဒန်းနေတဲ့နေစွန်းနေလူဒန်းနေရဲ့မိမိတို့လူတန်းနေတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲမေးရင်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအဲ့ဒီကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်သူကလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်အောင်ကျင့်စေမှုလို့လောကီမဲ့ကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာမဲ့ကိုကူးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောလောကုတ္တရာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူကြည့်ရင်အခုကျင့်စေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူပါလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့လူနေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲမေးရင်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့နော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်လဲဘာတွေလဲဆိုရင်သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်သရဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အရဟတ္တမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ဟောအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ဦးကိုလူရင်မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်အဲ့ဒီကနေတစင်းတက်လိုက်တော့ဘုရားတဲ့နေတာဘာလဲပိစေကဗုဒ္ဓအဲ့ဒီကြတော့ပါဠိတော်ကတော့အရင်ချုံသွားပြီကောပနဝါရောပဲလာတယ်မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်ဘုရားလူတော့ဟောမရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်လို့အဲ့ဒီလောက်ပဲသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကတော့အလူသဘောတရားတွေတော်တော်များများလည်းသိထားပြီ။ဘုန်းကြီးကလည်းပြောထားပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းသာရကလေးထည့်ကြည့်အောင်လွန်ခဲ့တဲ့92ကဘာလောက်မှဆိုပါစို့အဲ့ဒီသတ္တူသားနှစ်ယောက်တထေးတွေပေါ့
ကြံစိုက်ပြီးတော့စားကြ။ဘာလုပ်ပြီးစားကြလဲ။အဲကြံစိုက်ပြီးစားတော့အဲ့ဒီမှာညီကိုနှစ်ယောက်ညီလုတဲ့သူကတော်တယ်သွားအဲ့ဒီကြံကင်းလေးကြည့်ကြံကင်းလေးသွားကြည့်တော့သူကအပြံမှာကြံနှောင်းချိုးလာကြံနှောင်းချိုးပြီးပြန်လာတော့ဘာသွန်းဆုံးလဲလို့မေးတော့ဟိုကန္ဓမာဒနာတော်မှာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တစ်ပါးဏိရောဓသမောပကထပ်ပြီးလောကကြီးကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီလောကကြီးကိုကြည့်တော့ဩဒီနေ့ငါဘသူကိုကူရမလဲဘသူကင်ရမလဲငါကူနိုင်ကင်နိုင်လောက်တဲ့စေတနာတရားတရားရှိသူဘယ်မှာရှိသလဲလို့ရွှေညာတော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီတဒိုသာတော်တဲ့ကနေပြီးတော့ကြံနှောင်းထမ်းပြီးတော့ရွာလမ်းပြန်လာတာတွေ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်မြတ်ကလည်းသူရဲ့ရှေ့ရောက်သူကလည်းကြံရိုးလေးထမ်းပြီးရောက်လာအဲ့ဒီမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးဆိုပါစို့เนาะတိုက်ဆိုင်တော့အဲ့ဒီမှာအရှင်မြတ်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာလည်းသဘိက္ခပါလာတယ်အဲ့ဒီသဘိက္ခကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သဘိက္ခပုံပုံပဲဆိုတော့ဘာမှရှိပုံမရဘူးလို့တီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကသူ့ပခုံးပေါ်တင်လာတဲ့တပတ်ကလေးလေးကောက်လေးလွားထပ်ခင်းအရှင်ဘုရားဟောဒီနေရာသတင်းသုံးတော်မူအောင်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြင့်ပြီးသူဟောဒီတပိတ်ထဲကိုကြံရိုးလေးစိုက်လိုက်တာနဲ့သူတို့ခေတ်ကတော့အခုလိုစက်တွေဘာတွေနဲ့ကြိတ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြံရည်လေးအခုတပိတ်တော်ထဲကိုကြံချောင်းလေးစိုက်လိုက်တာနဲ့ကြံရည်ဒီအဲ့ဒီမှာဒလဟောဆင်းသွားနော်သူတို့ခေတ်ကအဲ့လွန်ကြီးမှာထွားကျင်းနဲ့ကြံချောင်းကြီးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီတပိတ်ထဲမှာများကြီးလို့ပြောတယ်တပိတ်တလုံးလောက်ကိုရနော်အဲ့ဒီကြံတဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကြံရည်ကိုအရှင်မြတ်ကဖုံးပေးလိုက်တယ်သုံးဆောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကတွေးလိုက်ရတော့ယနေ့မှပီတိတွေတဖြူးဖြူးနဲ့ကြည်နူးလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်သူကဗန္ဒီယောအယံမယာဒိန်သောအက္ခရတ္တောဗန္ဒီအရှင်မြတ်ဘယမယာတပိတော်ဤဒိန်သောပေလူအသောယောအယံအက္ခရတ္တောဟောဒီအယဟောဒီအယသာရှိသောဟောဒီကြံရည်သည်အလွန်မတန်အယသာရှိပါ၏သူကနော်အရှင်ဘုရားတပိတော်လှူလိုက်တဲ့ဟောဒီကြံရည်ဟာအလွန်မတန်အယသာရှိပါတယ်လို့လောကဝတ်ပြုလိုက်တာဘာလို့လိုက်တာလဲဗန္ဒီအရှင်မြတ်ဘယမေတပိတော်ဤအယံယောအယံအက္ခရသောအရာသာရှိသောဟောဒီကြံရည်သည်အဋ္ဌိရှိပါ၏။ဣမတမေနိတံဒေနဒေဝမနုသေးသူတံပတ်တိအနုဘဝိတဝါပရိယောတာနေဒုံမေဟိပတ္တာဓမ္မာမေဝပါပုနေယံသူတောင်းသွားတဲ့ဆုလေးနော်မေတပိတော်ဤဣမတာနိတံဒေနဤကြံရင်အလူကောင်းမှု၏အကျိုးဆက်ကြောင့်ဒေဝမနုသေးသူနာလူတို့၌တံပတိန်စည်းစိမ်ချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေကိုအနုဘဝိတဝါအစဉ်ခံစားဆံစားကြကုန်ပြီး၍ပရိယောတာနေအဆုံးစွန်သောကာလနောက်ဘဝ၌ဒုံမေဤအရှင်ဘုရားတို့သည်ပတ္တာဓမ္မမေဝကိုယ်တိုင်ကိုကြတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုသာလျင်ပါပုနေယံတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုပြည့်ရမှာလို့ဤဒီသရိုသာတောင်းသွားတဲ့သူကနှစ်ပိုင်းနော်ဘယ်နှစ်ပိုင်းလဲခြေပိုင်းမှာသူကဣမတမေနိတံဒေနဒေဝမနုသေးသူတံပတိန်အနုဘဝိတဝပရိယောတာနေဆိုတာဟောဒီကြံရင်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးသက်ကြောင့်တပိတော်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တွေကိုအကျဉ်းငိမ့်ခံစားဆန်းစားပြီးတော့နောက်မှာမှပရိယောတာနေအဆုံးစွန်သောကာလနောက်ဘဝ၌ဒုံမေ

ဤလို့ဆိုတော့သူစုတော်ကဘယ်နှပိုင်းလဲပထမအဆင့်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်စံစားရပါလို့ဤဆိုတာကတစ်ပိုင်းနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမအဆုံးစွန်သောကာလလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအဆုံးစွန်သောကာလကတော့ဘယ်ချိန်ဆုံးမယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှအရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူမြင်တော်မူရတော်မူရောက်တော်မူတဲ့ပစ္စာလေးပါးတရားကိုသိမြင်ရရောက်ရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အလူမှာနံပါတ်1ဆူတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကိလေသာနံပါတ်1ဆူတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကိလေသာနံပါတ်2ဆူတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကညာဟုတ်ပြီလားနံပါတ်2ဆူတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာလဲအဲဒီနေရာမှာဒီနေ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တကြိတ်လေးအလူပေးတဲ့နေရာမှာကိလေသာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လူရင်လဲမယ်ညာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လူရင်လွတ်မယ်ဒါလေးပြောကျင်တာဟုတ်ပြီလားကိလေသာကောင်းဆောင်ရင်ကိလေသာကိုသာပဲ့ကင်ထားရင်အဲ့ဒီပဲ့ကင်ဆိုတဲ့လေသကြီး31ဘုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လှုပ်ပို့လိုက်မယ်နော်31ဘုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လုံပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်ဖြစ်ပြီလေပါတဲ့တို့လိုကျင်တဲ့တဏှာလောဘဟာကိလေသာဝတ်မို့လားအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ဆိုတဲ့တဏှာကလိုချင်တာသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာဘာလဲလိုချင်တာကဆွဲလန်းတာကအဲ့ဒီတရားကိုတစ်လုံးနဲ့ပြောတော့တခြားလားကိလေသာလားအဲ့ဒီကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လှုပ်တာကိုကံလို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရဟာဘာဝလဲအာကာမဝိုအခုကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးလို့တဲ့ကာမဝိုကြောင့်ဟိုဘက်မှာကာမဝိုကပြည်စရာဇာတိဆိုတာသူပြောတဲ့31ပုံမှာဗာတိစာတွေလဲအဲ့ဒီ31ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လှုံ့ပို့လိုက်တာညာလားကိလေသာလားဟောကိလေသာခေါင်းဆောင်ထားရင်31ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်ပို့မယ်ဇာတိဒုက္ခလည်းရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အိုတဲ့ဒုက္ခလည်းရမယ်နောက်ကဘာတွေလိုက်လာမလဲနာတဲ့ဒုက္ခသေတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီအိုရင်ဒုက္ခနာရင်ဒုက္ခတွေကြတော့မှဟာမရချင်ပါဘူးခင်ဗျဘာဖြစ်လို့အင်တီလောက်အမြန်ပြင်းနေတယ်လို့မေးရင်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆုတောင်းကြည့်တာတဲ့ကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ပင်ရမှာကကံကိုလားကိလေသာကိုလားအဲဒါလေးရေးကြည့်တာအခုသူကဒုတိယဆုတောင်းကြတော့ဒုမေကြီးအရှင်ဘုရားတို့ဒီပတ္တဓမ္မမေဝကိုယ်တိုင်ကိုကြတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသာလျှင်ဘာပုနေယံတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ဒုတိယအပိုင်းကြတော့မှညံထဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ညံထဲ့တဲ့အပိုင်းကလည်းအကျိုးပေးမှာပဲကိလေသာခေါင်းဆောင်တဲ့အပိုင်းကလည်းအကျိုးပေးမှာပဲဒါကိုပြောထားတယ်တလဲသီးလေးတွေလို့တကန့်ချင်းအကျိုးပေးလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလည်းသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မယ်။ညာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလည်းသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မယ်။ဟုတ်လား။ညာအုပ်ချုပ်ရင်လွတ်လန်းသွားမယ်။ကိလေသာအုပ်ချုပ်ရင်လေလန်းသွားမယ်။ကြိုက်တဲ့လန်းသွားပြီရော။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအလူတွေလူတော့အရှင်မြတ်ကတော့အေးဝန်ဟောတုပဲ။သင်တို့တောင်းတဲ့စုပြည့်စေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းဖုံးပေးလိုက်ပြီ။ဟုတ်ဒီစုတွေတောင်းပြီးတော့ရင်ထဲမှာပီတိတွေကတဖြူဖြူပီတိဆိုတာနှစ်သက်တာပီတိဆိုတာဘာလဲနှစ်သက်ရာကရင်ထဲဝမ်းမြောက်လာတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လန်းတင်လိုက်ရင်ဝေဒနာပေါ့နော်ကျင်သိတရားရှိလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့နဲ့ဩဝရကအစကထွက်လာပြင်ဆင်ပြီးကြပါလားအခုကြည်ကျင်နနာခံစားရပါလဲဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါလေးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ရှေ့ကအပြည့်ခန္ဓာဗာတိစ္စာလဲမြင်တဲ့ညာကဆိုက်ချူလိုက်ရင်သေတာကနောက်တစ်ပါးခန္ဓာမလာတာကအလူလုံးတုံးမှကြည်ကျင်နနာခံစားတဲ့အာယုံကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာအပြင်းချူပါရှုရင်လွတ်လန်းသွားတယ်မရှုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာဆိုပြီးတော့လေလံသွားပြန်ရောနော်အဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးကိုပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်
အပြင်မှာဇဏိမယသမိသားဆိုတဲ့အာယုံတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်သမျှလွတ်တားရမှာလားရှုရမှာလားမရှုရင်လဲမယ်ရှုရင်လွတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောသလိုပဲရင်ကြုံကြံဆိုရင် तू ကနောက်သူ့ကိုယ်အတွက်ကြံတစ်ချောင်းကြံသေးတယ် तू နှစ်ချောင်းချိုးလာတာကသူ့အတွက်တစ်ချောင်းသူ့ကိုယ်အတွက်တစ်ချောင်းအဲသူ့ကိုယ်အတွက်ချိုးလာတဲ့ကြံကို तू ကထပ်ပြီးတော့လူချင်းစိတ်ပေါက်လို့တွေ့လိုက်ပြန်ရောစဉ်းစားတယ်။ဩအကိုအတွက်ယူလာတဲ့ကြံငါပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုပြန်ရောရင်အကိုကပဇံတောင်းလဲပဇံပေးလိုက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အမြဝေလို့သူသာသူခေါ်လဲအမြဝေလိုက်ရုံပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကအခုကြံတစ်ချောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဟောဒီသပိတ်တော်တဲ့ကိုစိုက်လိုက်တဲ့ကြံကြီးတွေကဝက်နဲ့စင်းသွားရောအဲ့ဒီချိန်မှာရှင်မြတ်ကြီးကအလူခံပြီးတော့တကူတော်နဲ့ဂန္ဓမာဒနာကုံတောင်းကိုကြွနော်ပါနဲ့သွားလဲဟောတိတကငါသွားတာမြင်စေလို့တကိုးတော်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့တခါတည်းသူအနားမှာကတ်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲဟောခန္ဓမာဒနာတော်ကိုအရှင်မြတ်တကိုးတော်နဲ့ကြွတာသူလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတဲ့ခန္ဓမာဒနာတော်ရောက်တော့ပိစီကဗုဒ္ဓ900အကုန်လုံးဟောရီကျမ်းရင်တွေခွဲဝေပြီးတော့လှူအရှင်မြတ်တွေကဖုံပေးသုံးဆောင်အဲ့ဒါကိုသူတွေ့လိုက်ရတော့ရင်ထဲမှာကြီးကြီးနူးနူးနဲ့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားတော့အကိုလုတ်တဲ့သူကမင်းနဲ့ရှင်ကြီးမိကုဏဘယ်သွားလဲကွာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအကိုတော်တဲ့ခဏသွားဘန်းသွားလို့လေကြံကင်းတွေသွားကြည့်တယ်အေးမင်းအပြင်းမယ်ကွာကြံကင်းသွားကြည့်ပြီကြံလေးတစ်ချောင်းလောက်တောင်ချိုးလာဖို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ချိုးလာတယ်ကိုအေးချိုးလာရင်ဘယ်မှလဲအဲ့ဒါလမ်းမှာအခုပိစိကဗုဒ္ဓကြီးတွေ့လို့လှူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းသူကရှင်းပြတော့အေးဟုတ်ပြီငါကြံချောင်းကိုလှူလိုက်တော့ငါအတွက်လူလိုက်တဲ့ကြံချောင်းကို तू ဘယ်လိုလူခံသွားလဲလို့ဆိုတော့အေးအခုကြံချောင်းလူလိုက်တဲ့အချိန်အလူခံပြီးတော့ဂန္ဓမာဒနာတောင်းကိုတကိုးတော်နဲ့ကြွတယ်ဟိုမှာပိစီကဗုဒ္ဓ900လုံးဖုံးပေးသုံးဆောင်နေတာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရတာကွာကြည်နူးစရာကြီးပါလို့ဆိုတော့အန္တိအခုလုတ်တဲ့သူကဒေနမေပိစီကဗုဒ္ဓေနဒိဋ္ဌဓမ္မသေ

ဓမ္မသေးဝကိုတိုင်ကိုကြတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသာလျှင်အတ္တိကမောရရောက်ချင်းဒီဘဝရဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့အကိုရဲ့ဆူတောင်း

0: ိုက်ရောဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အချင်းချုပ်ကြဆိုရယ်ဟောသတ္တံစေသုတိနံသာဝရိန္ဒနပြေအဲ့ဒီသာဝရိန္ဒနပြေကနေပြီးတော့90တကဘာလောက်ရောက်တော့ဝိပဿနာရှင်ပွဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာရှင်ပွဲ့တော့သူတို့တွေဟာအခုမြို့တစ်ခုမှာညီကိုနှစ်ယောက်လာဖြစ်တယ်ဘာလာဖြစ်လဲအဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်လာဖြစ်တော့အခုညီလုတ်တဲ့သူကအပရာဇိတအကိုလုတ်တဲ့သူကသေနာတဲ့ဘယ်သူလဲတို့အင်းအကိုကသေနာညီကအပရာဇိတတဲ့သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီမှာတတိတွေပဲအလွန်ချမ်းသာတဲ့တတိတွေဟောဒီနေ့ကျတော့အကိုလုံးတဲ့သူကအဲ့ဒီဝိပဿနာဘုရားရှင်ကိုရောမြားရဲ့တရားတော်ကိုသောင်းပြီးတော့နာတယ်တရားဝေးရောက်တာနဲ့နာကတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်ပြီးအဲ့ဒီမှာသာသနာပေါင်ဝင်သွားယဟန္တာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲအဲသာသနာပေါင်ဝင်ပြီးတရားအထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားပြီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုကြည်တန်းအကိုနဲ့ညီဘသူကအရင်ကျွတ်တန်းဝင်သွားလဲလူတဲ့အချိန်တည်းကအတိတ်ကလူခဲ့တယ်ညီလို့တဲ့သူကတပီးတော့ဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်အကျဉ်းချင်းစံစားပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားတို့သိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရဘလို့ဤလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပရမပိုင်းမှာကိလေသာခေါင်းဆောင်ထားတာ။အိုးလိုချင်တဲ့ကိလေသာကြောင့်ခန္ဓာတွေရနေတာ။ဘာလို့ရနေတာလဲ။အေးသူကပရိယောသာနေအဆုံးဆုံးသောကာလနောက်ဘဝ၌တုံမီအရှင်ဘုရားတို့သည်ပတ္တဓမ္မမေဝကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရသိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသာလျှင်ပါကုနေရန်သိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုပြရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့သူ့အဆုံးဆုံးသောကာလဆိုတာကသူ့ကိလေသာဘယ်ချိန်မှဆုံးမမှမသိတာဝို့နော်ဒါကြောင့်ကြာနေတာပေါ့ကြာတာဟာကံကြောင့်ကြာလားကိလေသာကြောင့်ကြာလားအေးပေရမှာကကံကိုလားကိလေသာကိုလားအဲ့တော့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့လောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီပဲဟောအကိုကကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီယန္နာဖြစ်သွားပြီညီလုံးတဲ့သူကတန်ត្រာထဲမှာတားစီမီးပွားခိလေသာတရားတွေနဲ့လုံထွေးပြီးနေတော့50နောက်60လောက်ရောက်လာတော့တန်ဝေကလေးကမြင်လာတယ်အကိုကြောင်သွားလက်ဥကလေးရှိပြီးရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားကတော့အပူလန်းကနေပြီးတော့လွတ်သွားပြီတပည့်တော်မှာတော့တားစီမီးပွားနဲ့ကိလေသာအပူတွေလောင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့လိုတရားလဲအမထုတ်နိုင်တပီးတော့လွတ်လန်းငိုလဲမထွက်နိုင်တော့အပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတခုတော့တပီးတော့ညွန့်ပေးပါဦးခင်ဗျာတဲ့နောက်ဆုံးကလာကြတော့တရားကလဲအမထုတ်နိုင်တော့မမီတော့မီယာလေးတော့ယူအောင်ပါပဲလို့သူစဉ်းစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့စားတယ်မပါဘူးဒါဘုန်းကြီးစဉ်းစားပြောတာ तू ကဝိပဿနာအမထုတ်နိုင်တပီးတော့အပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးတော့ညွန်ပေးပါအောင်ဗျာဆိုတော့အတိပ္ပယဒါပဲမို့လားကျင်ဗျာဝိပဿနာတပည့်တော်မမီရင်တော့မိတာလေးတော့လုတ်ပြစေအောင်ဗျာပေါ့အတိပ္ပယကနော်အေးချင်းကြီးမင်းအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းမင်းသံဝေကလေးတွေမြင်လာဟောဖះပွင့်နေတာပဲကွာအကျိုးများပါရဲ့ဖះရှင်ကိုရောမြတ်တည်င်းသုံးတော်မူဖို့ကြောင်းဆောက်လိုက်ဆိုပြီးခန္ဓာကုတိကြောင်းဆောက်ခိုင်းလိုက်ဘာလို့ခိုင်းလိုက်လဲအဲ့ဒီခန္ဓာကုတိကြောင်းဆောက်ဆိုပါဆိုရဲ့အဲ့ဒီမှာမြန်မြန်ပြီးလိုက်ရိုရာကြဆိုရဲ့သူကတော့ယရနာကုဏဘရွှေတိုင်းတွေငွေတိုင်းတွေဗရမယာတိုင်းတွေအဲ့ဒီယရနာကုဏဘတိုင်းတွေထုတ်ရောက်တိုင်းများအကုန်လုံးအဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့တိဆောက်အဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့အကြောင်းကြီးတစ်ခုပြီးအဲ့ဒီထဲမှာသူကသူတော်ကောင်းတို့သိတယ်အဲ့ဒီမှာယတနာတွေကျင်းထားဘာတွေကျင်းထားလဲယရနာတွေဒူးစစ်မြုပ်လောက်အောင်ကျင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဟောဒီကျောင်းပေါ်မှာတည်င်းသုံးဖို့ပြင်နေပေါ့အကိုကြီးယဟနာသွန်ရှောင်းအရှင်ဘုရားတပည့်တို့ကျောင်းတော့ပြီးပြီဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်မင်းဘုရားရှင်ပင်ဘုရားရှင်ပင်ဆိုတော့အကိုကြီးခေါင်းဆောင်ပြီးညီကိုနှစ်ယောက်ဘုရားရှင်ပင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတတိုင်းနေကလည်းယရနာတွေအောက်မှာကျင်းလာတာတွေကလည်းယရနာတွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကျောင်းရဲ့အဝင်ဝမဟုတ်ဦးတကားလောက်ရောက်တဲ့ကရှေ့ကိုမကြွတော့ဘူး။ဘာမလုပ်တော့ဘူးလဲ။အဲရှေ့ကိုမကြွတော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာညီလုံးတဲ့သူကအကိုကိုလမ်းကြည့်တော့ချင်းကြီးမင်းကွာဟောဒီယရနာတွေကျဲထားတာမို့လို့ဟောဒီယတနာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှေ့မကြွတာ။အဲ့တော့မင်းဘုရားရှင်ကြွအောင်ရှောက်လို့ဆိုတော့သူကညံရှိတဲ့သူဆိုတော့လက်ဥကလေးရှိပြီးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဟောဒီယရနာတွေဘုရားတပည့်တို့ကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတာများ ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဟောဒီကျောင်းပေါ်မှာတည်င်းသုံးရင်းနဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဥပမာတစ်ခုဖြောက်ရမယ်ဆိုရင်ကြီးငှက်ဒီဟောဒီတတိဒီပင်ကစားပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါဒီတပင်ကိုလက်မကြည့်သလိုပဲဘာမှကြောင်းကြမဆိုင်ပါနဲ့ဘုရားဟောဒီယန္တနာနဲ့ဒီကျောင်းအတွက်ကတော့ကောင်းဆိုဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တာဝန်အကုန်လုံးတာဝန်ယူရတယ်လို့တကားကလက်အုပ်ရှိပြီးဖြောက်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကကြွရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလိုမှရှောက်မထားရင်ယရနာတခုခုများပြောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားဒီဘောတော့တည်င်းသုံးနေပြီဟောဒီယရနာလေးလောက်မှမဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးလို့များပြင်မာလိုက်ရင်ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သာလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့အပင်တကားမပွင့်အောင်လို့စောင့်ရှောက်တာမဟုတ်တာလေအဲ့တော့ဆိုရင်တိပီပေါ်ပြန်အိမ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတယ်။သူကအဲ့ဒီမှာမြိုရဲရွာရဲလှည့်ပန်းပြီးတော့မောင်ကြီးနှင်းခိုက်ဂျင်ညာအဲ့ဒီလိုဂျင်ညာတော့ဟောဒီကျောင်းထဲမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောမယ်။အဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာကျွန်ုပ်ကယရနာခေါနပါဒုစီမြို့လောက်အောင်ခြေထားတယ်။အဲ့ဒီတို့တွေလာပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့ဆင်းရဲသူများဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်တယ်။ချမ်းသာတဲ့သူများဆိုရင်လက်တစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်တယ်။အားလုံးတရားနာကြွပါကျွန်ုပ်လူတန်းထားပါတယ်လို့ဘာတွေလူထားတာလဲယတနာ9ပါးအဲ့ဒီယတနာ9ပါးကိုသူလူတန်းတော့ပိဋကကလည်းအဲ့ဒီမှာစီကားလိုက်တာနော်ဘုရားပူဇော်တာလဲပါမယ်ယတနာပူဇော်တာလဲပါမယ်ပေါ့နော်များစွာပေါ့ဒါတွေကတော့လောကသဘာဝအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့တချို့လဲနားထောင်နေနှစ်ဖက်ယူတယ်လူလဲယူတယ်တစ်ဖက်ယူတယ်လူလဲယူတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတဲ့သူကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဓမ္မသနာပလင်အောက်မှာဒီခင်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့သခွားသီးလောက်ကြီးတဲ့ဗရမယာကြီးအဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားနော်ဟောဒီဗရမယာရဲ့အယောင်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရောင်ချီတော်ရဲ့အဲ့ဒီမှာသူကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောတော့ရောင်ချီတော်တွေတပြားပြတ်နဲ့လက်နေတာမျိုးဟောဒီဗရမယာကအယောင်နဲ့သူကဟပ်ပြီးတော့ကြီးညိုလို့ကိုမဝဘူးတဲ့နော်ပူဇော်နေတာပေါ့မလုပ်နေတာလဲအဲ့ကြီးညိုနေတယ်ပူဇော်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကပူဇော်လို့မှအာမရသေးဘူးအခုပုံနာတယောက်တရားပွဲလာတရားပွဲလာတော့သူကတောင်းပေါ်တက်လာတဲ့ကောဖခင်ရဲ့ပလင်အောက်ကပရမယလမ်းပြီးတော့ကြည့်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းတကာကတိလိုက်တယ်ဩဒီပုံနာတော့ဧကမုတ်ချပရမယယူတော့မယ်ဒီပုံနာပရမယမယူပါစေနဲ့သူစိတ်ထဲမှာလေဆုတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းမပြေချဘူးတဲ့ပုံနာကအဲ့ဒီမှာညာဘက်ကဖះရှိခိုးခြင်းအောင်ဆောင်ဘယ်ဘက်ကတခါတည်းကပိုက်သေးကိုထဲ့သွားရ။မထဲ့ပါလေ။အင်းဗရမယထဲ့သွားတော့ကျောင်းတကာကအဲ့ဒီအချိန်မှာယင်းထဲမှာမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းဆိုတာထပြီးရံပြစ်လို့လည်းမကောင်းဘူးကိုနော်။အဲ့လောက်တော့မပါပါဘူးဘုန်းကြီးတည်းပြောနေတာ။ तू ကစိတ်ထဲမကောင်းဘူးလောက်ပဲပါနော်။စိတ်ထဲမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုသိတော့ဘုရားလို့ဆိုတော့ तू ကတရားပွဲပြီးတော့ဖះသွားချောက်တာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်ဟောဒီလူစင်လောက်မြုပ်အောင်ကျင်းထားတဲ့ယန္တနာတွေကုံကုံသွားလို့၃ကြိမ်လောက်ထပ်ကျရတယ်။ဘာလဲတော့၃ကြိမ်လောက်ထပ်ကျရတယ်။တပည့်တော်ယင်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်တာဗျာ။အဲ့ဒီလူလူတန်းရစွန့်ကျင်ရပူဇော်ရတပည့်တော်ယင်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့နေတာပဲတဲ့။အခုအချိန်ဟောဒီယန္တနာတစ်ခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ရဲ့ဟောဒီဗဒမြားကထွက်လာတဲ့အယောင်တော်ရဲ့တပည့်တော်ကြည်ညိုလို့မဝခင်မှာခန္တီပုံနာကကောက်ပြီးတဲ့သွားယူသွားတာတော့တပည့်တော်ယင်ထဲမှာကောင်းကိုမကောင်းဘူးမပြေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်းတာကိုပစ္စည်းကိုသူများမယူအောင်သင်မလုပ်တတ်ဘူးလားတဲ့ဒါလို့ပြောတာပဲနော်သူတော်ကောင်းများညံကြည့်တဲ့သူများဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမတော်လီထိုင်လက်အုပ်ကလေးရှိအဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္တီကျောင်းကိုတပည့်တော်လူတော်ကကျောင်းကြီးစကြဘွယ်ကျောင်းတက်ဘွယ်ဟောဒီကျောင်းကြီးဆောက်တုန်းကကုန်ထားတဲ့ငွေကြေးယရနာတွေဟောဒီကျောင်းတက်ဘွယ်မှာကုန်ထားတဲ့ငွေကြေးယရနာတွေတန်ငါတော်ပေါင်း6တန်း8သိန်းလောက်ပင်ပြီးတော့လဘုံများစွာပူဇော်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းတွေကြောင့်နောက်တပံဘဝခန္ဓာတပည့်တော်ဖြစ်လျာရာတိုင်းမှာဘယ်လောက်အားကောင်းတဲ့မင်းပေါင်းများစွာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်အားကောင်းနဲ့ခိုးသူပေါင်းများစွာပဲပြည့်ပြည့်တပည့်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအနိုင်အထက်လူယူမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မပေးကစံချီတမြင်တောင်ယူမရနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဖျားတဲ့နော် လုံခြုံမှုကိုတော့ခတ်တလားကုသိုလ်နဲ့ပြုသလားသူတော်ကောင်းများအတ္တိလို့လုပ်တဲ့ပေါ့နော်အတ္တိတော့ဘုရားရှင်ကလည်းတင်တောင်းနေစုပြည့်စီပဲပေါ့ဆိုရဆိုရဲ့အချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့အတ္တိနောက်ပိုင်းသုတိနောင်ပဋိသင်္ဍေအချင်းချုပ်ကြဆိုရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်ဘယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်ဒီပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အတ္တိမှာရာဇကြိုပြီးမှတထေတာတယောက်အန္တိတတောတာဖွားမြောက်ပြီဆိုတာနဲ့ယရနာတွေအယောင်ထွက်နေတယ်လက်နဲ့တက်ကြီးတွေအယောင်ထွက်နေတယ်လက်ဝိယရနာတွေအယောင်ထက်နေတယ်အန္တိမှာရှင်မင်းကြီးကတနေ့ဟောဒီတတောတာလည်းဖွားမြောက်ကိုအခုတိုင်းယရနာတွေအယောင်ထွက်လက်နဲ့တက်ကြီးကလည်းအယောင်တွေလက်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအယောင်တွေထွက်နေလို့ညကရှင်မင်းကြီးကလည်းတုံတုံလှုပ်လှုပ်နဲ့အိတ်မပြောဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဟောဒီကတောသားဖခင်ပုံနာကြီးကနန်းတော်သွားနန်းတော်သွားတော့ရှင်ဘီရင်နဲ့တထေးမင်းသုံးတထေးဆိုတော့တထေးကရှင်ဘီရင်ကိုမေးတယ်မင်းကြီးညကထမ်းညသာသာအိတ်ဆက်ရရဲ့လားဆိုတော့ဟာတထေးငါပဲအဲ့ရမလဲကွာလက်နဲ့တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ရောင်နေလက်လို့နန်းတော်တွေရှိတဲ့ယရနာတွေလည်းတခါတည်းဝင့်ထိန်ပြီးတော့ဘယ်လိုအန္တရာယ်များကြုံမလဲလို့ငါဆိုရင်ဒီညအိမ်မရဘူးကွာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တို့ရဲ့အိမ်မှာအလုံးမတန်ဘုံကံကြီးတဲ့သရိုးသားတယောက်ဖွားမြောက်နေတဲ့နော်ဘာကြီးတဲ့ဟောအတိတ်တုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုသိမ့်များတဲ့သရိုးသားတယောက်ဖွားမြောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့အေးအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးငါများဒုက္ခပေးမလားကွာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးသူ့ရဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဗါတဲ့လို့အဲသူရဲ့အတိတ်ကံကသူပဲတုန်းကပြုခဲ့တာလဲဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာကြောင်းဆောက်ပြီးတော့ယရနာတွေကိုဗာလုပ်ခဲ့တယ်စွန့်ကြဲခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလည်းပူဇော်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာမင်းကြီးလို့ဆိုတော့အေးအဲ့လိုဆိုလို့ပြီးအောင်ပေါ့ကွာဆိုပြီးဟောအဲ့ဒီမှာဒီကလေးအတွက်ဆိုပြီးတနေ့ကိုမုံဖို့တထောင်ပေးတယ်ပိန်ပြီးသာလားမင်းပါမင်းလဲအဲဘေမိသာရမင်းကြီးဘယ်ပြေမှာလဲရာဇကြိုပြေမှာသူတော်ကောင်းတို့ကြားပါလေအဲ့ဒီသရူသားဟာနောက်ပိုင်းကျတော့အရွယ်ရောက်လို့ဟောအိမ်ဆောင်မယ်သူ့အတွက်သရူသမီးနဲ့အဲ့ဒီမှာအိမ်မော်အိမ်တဲ့မင်္ဂလာပြုမယ်လို့အိမ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်တော့တရားမင်းကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခွန်းဆောင်ပြတ်တတ်ကြီးတွေရွှေပြတ်တတ်တွေငွေပြတ်တတ်တွေဘုံခွန်းဆင့်ဟိုတရားမင်းကလာပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးသွားတာဇောတိကတထေးပါတထေးလဲဟမ်ဇောတိကတထေးဆိုတာသူရဲ့အဲ့ဒီမှာဟောဒီတရောသာနေရအခုအိမ်ဆောင်ဖို့ရသူတို့ရဲ့တထေးအခိုင်းစေသွားပြီးတော့မြင်းနေရချတော့တရားမင်းကသူ့ကဗလာခင်ပူလာလို့လူပြည့်ရှင်းကြည့်တော့ဩသူတို့တို့ဇောတိကနေစရာအိမ်ဆောင်မလို့တဲ့အဲ့ဒီဇောတိကဟာလူဆောက်တဲ့အိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆောက်တဲ့အိမ်လောက်မှသူနဲ့တင့်တော်တာတဲ့နော်ပါတယ်လေနတ်ဆောက်တဲ့အိမ်လောက်မှသူနဲ့တင့်တော်တာတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းတွေကိုပြုလာခဲ့တော့အခုဟာအကျိုးပေါ်တာပေါ့နော်သူအတိတ်တုန်းကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိမ်လေးတို့တွင်အလူပေးခဲ့တာဘာလဲပိစိကဗုဒ္ဓဟောဥပတိဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့ဖရာရောတန်ဃာတွေရောအလူပေးလာခဲ့မို့လားအဲဒီနေ့အဲ့ဒီလိုတပည့်တော်တို့ကဂျုံမမဂျုံမဲဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကြင့်အောင်ကြင့်နေတဲ့ကြင့်စဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချင်းစီဘလောက်အကျိုးများလဲလို့မေးရင်သောတာပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတာမို့လို့မရင်နဲ့အောင်အကျိုးများတယ်လို့နော်ဒီနေ့အလူပေးတတ်ပါစေပေါ့အလူပေးတဲ့နေရာမှာအခုဘာကိုခွဲပြီးပြောသားလဲလို့မေးရင်အခုညီနဲ့အကိုဘယ်သူတန်တရာရှိတယ်လဲအဲတန်တရာရှိတာကံကြောင့်ရှိတာလားလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်ရှိတာလားအေးကံကိုပယ်ရမှာလားလိုချင်တဲ့တဏှာသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရမှာလားသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တယ်ဆိုတာကံကိုပြုစဉ်အခါတုန်းကကိလေသာဥသိပီးလုံမလားညာဥသိပီးလုံမလားဒါတွေကအများကြီးပြောခဲ့ပြီပဲเนาะအခုညီကကိလေသာဥသိပီးလုံတော့လဲတော့အကိုလောက်တဲ့သူကဟိုမှာခန္ဓာဒုက္ခတန်ត្រာဒုက္ခငြိမ့်သွားပြီမို့လားအဲဟိုဘက်မှာပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပဲသူပြိနေပါအကိုကဆန်သွားပြီเนาะအခုသူကဟောဒီဘရကဘာရောက်အောင်မလုပ်နေတုံးလဲလဲနေတုံးเนาะအဲ့တော့ဒါလို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ပြီပဲအဲ့ဒီမှာ သူနဲ့ကုသိုလ်ပြုပဲအိမ်ရှင်မပါရမီဖြစ်ပါကတတုကာယီလို့နော်တတုလကာယီပါတယ်လေတတုလကာယီဟုံးမြောက်ကျွန်းမှာသွားပြီးတော့လူပြစ်နေတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကလာပြီးတော့ပို့သွားတယ်လူတွေကလာပို့သွားလဲအဲ့နတ်တွေကလာပြီးတော့ပို့သွားတယ်အဲ့ဒီတတုလကာယီမှာဘာပါလဲလို့ဆိုတော့ဇောတိပါဒနာကြောက်သုံးလုံးရဲ့ဆံလေးတဇလေရဲ့အဲ့ဒါကဘာတီသွေးသုံးမကုန်ဘူးတဲ့ဗျာနော်ဒါကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲအကြောင်းကဘယ်တော့မှပြုခဲ့လဲဝိပတိဖယားရှင်လက်ထဲအဲ့ဒီဖယားရှင်လက်ထဲမှာသူတို့အခုကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လူခဲ့တယ်တန်ဃာတော်တွေဆွမ်းတင်ကံကြောင်းစီလေးပါသောပစ္စည်းများအလူပေးခဲ့တယ်နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦးလဲတကြိတ်လေးဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဇောတိကသူတို့ဆိုပါဆိုရင်တတန်ကြာလာသူအိမ်မှာဇောတိကဆိုတာဖြစ်တလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခုပြောခဲ့တယ်ပြတ်တက်ကြီးတွေချွေးပြတ်တက်ကြီးတွေငွေပြတ်တက်ကြီးတွေအဲ့ဒီ၄တောင်မှချွေးအိုးကြီး၄လုံးနော်အဲ့ဒီချွေးအိုးကြီး၄လုံးအခုသူထူးထူးဆန်းဆန်းရှိတဲ့အတွက်လာကြည့်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီတဲကနှိုက်ယူကုံကုံမကုံနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတောင်၄တောင်မှချွေးချံပင်ကြီး၄ပင်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးတရားတွေအကြောင်းကဘယ်တော့မှပြည့်ဝတာလဲအတိတ်တုန်းကနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောအဲ့ဒီမှာယေရနာတွေအတိတ်ကကျဲကြတော့သူ့ရဲ့ဝိုင်းတဲ့မှာယေရနာတွေအပြေတဲ့အကြောင်းပြုမှအကျိုးရတယ်ကိလေသာနဲ့ပြုမလားညာနဲ့ပြုမလားအေးပြုတယ်ကြပါစေပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပဲအဲ့ဒီမှာလူတွေတယုံယုံနဲ့လာပြီးကြည်နေတုံးတော့ဗိမိသာရရှင်မင်းကြီးကလူတွေများတုံးတော့ဂုံတရေကြီးလူကြီးမင်းများသွားပြီးတော့ဟောဒီလူတွေနဲ့ရောနှောလို့မကောင်းဘူးလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလာပြီးတော့ကြီးအဲ့ဒီကျွေးဦးကြီးကြီးတွေကကျန်ကတော့ယူသွားကြဆိုပြီးတော့စွန့်ကျင်းထားတာများကိုကိုမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေလာကြည့်လို့တော်တော်လဲအချိန်ရသွားပြီတော်တော်လဲလူတွေအားနေသွားပြီဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးသွားကြည့်နော်ဘာလို့သွားကြည့်လဲအဲ့ရှင်မင်းကြီးသွားကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာတမနဲ့လောက်ကြည့်ရဆိုပါဆိုရဲ့နော်ယရနာတွေလက်ပါကြည့်သမင်းစားချိန်လောက်မှပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုးအခုဗေမိသာရရှင်မင်းကြီးရဲ့သာသူတော်ကောင်းလေးပါလာတယ်ဘာလို့လဲအဲဇာတက်ကလေးလက်ကဆွဲပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒီဟောတတိအိမ်နဲ့ပါလာတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းလေးစဉ်းစားတယ်ဟောငါဖခင်ဘီရင်ကြီးကတော့တစ်တန်းနန်းတော်ကြီးနဲ့နေတယ်ဟောဇောတိကတတိကြတော့လေကွာယရနာခုနှစ်ပါးပြတ်တက်ကြီးနဲ့နေတယ်ငါကရှင်ဘီရင်ဖြစ်ရင်တော့ဟောဒီတတိသူ့ရဲ့ပြတ်တက်ကြီးကိုငါအကုန်သိမ့်လိုက်မယ်တဲ့နော်ကိလေသာမထိနိုင်သူများအပူလောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ပဲရှင်ကရပါတယ်ဆိုကြပါစို့ရဲ့သူကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတွေ့တယ်ဟောဒီဗိမိသာရရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီမှာဓမင်းဒီပါဠိစာတတုလကာရီအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ရက်ခတ်ပေးရရက်ခတ်ပေးရတော့ရှင်မင်းကြီးကမိနဲ့နေတယ်ဟောဒီတတုလကာရီတို့တတုလကာရီတို့ဇောတိကတို့ကအိမ်မှာမိမထုံးဘူးယရနာတွေနဲ့နေတာယရနာကအေးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးရခပီးရင်နဲ့ရှင်မင်းရဲ့ဘောင်းတော်ကအခိုးတွေထွက်တော့တတုလကာယီအန်ဒီအခိုးတွေကမျက်လုံးနဲ့ဝင်လို့မျက်ရည်ကျမျက်ရည်ကျတော့ရှင်မင်းကဇောတိကပြောတယ်ဟေးဇောတိကမင်းအိမ်ကြီးမှာပြောလိုက်ပါကွာသူပြည်စည်းတွေတိမ့်မှရောက်လို့နဲ့သူရဲ့ငိုနေတယ်မသိမ့်ပါဘူးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးအကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်ရှင်မကသူဒီယရနာနဲ့နေတာဆိုတော့အပူအင်မတန်ကြောက်တာအတိမင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကအပူတွေထွက်တော့အဲ့ဒီအပူတွေသူ့ရဲ့မျက်စိလောင်လို့အဲ့ဒီမှာပင်မနာလို့ဆိုတော့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာခန္ဓာရသမျှနှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခမกินဘူးเนาะဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာခန္ဓာရသမျှဘာမกินဘူးလဲနှိပ်စက်တာနဲ့ပြက်တာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ဖန်ခန္ဓာမလာတာကအင်းရှုနိုင်ရင်တော့နှိမ့်သက်တာနဲ့ပြက်တာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလွတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုတတုလကာယီကမျက်ရည်ကျနေတော့အခုလို့သောတိကကရှင်းပြလိုက်တော့ရှင်မင်းအံ့ဩသွားလိမ့်မယ်။အော်ဒီလောက်ပဲလားဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲပြောတာကောင်းပါလေ။ရှင်မန်းတင်မောင်တို့လို့ပြောရင်ကြီးတဲ့ပိုးသေးတယ်ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လား။ဒါပါတော့အဲ့တော့ဟောရှင်မင်းကြီးကစားတော့ပြီးပြန်ခုနပြောခဲ့တယ်ဗိမိသာရမင်းကြီးရဲ့သားလေးဘာလို့လဲ အဲဇာတတကနောက်ဘင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားတယ်ဆုံးသတ်ကြဆိုရဟောဘဒုနဲ့ပေါင်းလဲဒေဝရနဲ့ပေါင်းရှင်မင်းလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလိုခြင်းတဲ့တဏရှင်မင်းလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဘာလဲဟောအခုဒေဝရကလည်းဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဘာလဲလိုခြင်းနဲ့တဏခန္ဓာနောက်မှာလိုက်နေတော့ရေခဲလာမိလားခန္ဓာကလောင်စာအန်တီလိုခြင်းနဲ့တဏကမီနော်တန်တရာခကြီးမှာဘယ်လောက်ရရအစာမပြည့်နိုင်ကြဘူးဆိုတာခန္ဓာမှာတွဲနေတာကလောင်စာနဲ့မီဗာနဲ့ဗာလဲအေးလောင်စာသိမ့်မှမီငိမ့်မယ်ဗာသိမ့်မှမီငိမ့်မလဲလောင်စာမသိမ့်လေသမျှမီမငိမ့်ရင်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအခုပြောတယ်ချမ်းသာဒေတာပြောတယ်အမြင်လာချမ်းသာတာသူ့မှာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ပြက်တာကင်းရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုသူကနောက်ပိုင်းအခုအပေါင်းတင်မှာဖာကမိတ်တို့ကြီးသာအဲ့ဒီမှာရှင်မင်းလို့ဟိုဒီဝရံကလည်းဘုရားလှုပ်ကြံဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယ်တော်သူများလှုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လို့မှမရနိုင်တာဟိုးနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဟောအခုအဇတတရှင်မင်းဖြစ်တော့ဟောဟောဒီဇောတိကရဲ့ပြက်တတ်ကြီးသူသိမ့်မလို့သွားဟမ်သိမ့်မလို့သွားတော့သူတက်ကြီးကအင်မတန်အားကောင်းတဲ့စစ်တက်ကြီးသူလည်းသွားရောဟိုမှာတတိုင်းခုနှစ်ထပ်ကာထားတဲ့နေရာပထမတတိုင်းကိုကသူမကြော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူရဲ့စစ်တက်အရေးကြီးတတိုင်းမှာထင်နေတာဟိုဘက်ကဇောတိကရဲ့စစ်တက်ကြီးထွက်လာတဲ့အုံးမလို့သူစစ်တက်လည်းတခါတည်းလန့်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာကစင်ကလေးဖြစ်ဟာသူလည်းတခါတည်းပြေးရင်လွှမ်းရင်ဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ဖျားကြောင်ရောက်သွားဘယ်ရောက်သွားလဲအဲဘယံကြောင်ရောက်သွားတော့ဟိုမှာတယုံယုံနဲ့အတန်ကြားလို့အဲ့ဒီချိန်မှာသောတိကတိကဘုရားကျောင်းမှာဥပုပ်ဆောင်နေတယ်။ဘာလုပ်နေလဲ။အခုလိုဥပုပ်နေဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲဥပုပ်ဆောင်နေတော့သူကအဲ့ဒီတန်နေကြားလို့ထွက်ကြည့်တော့အာရှင်မင်းကြီးချွေးတီးတီးကြပြီးလာတာတွေ့မယ်ပေါ့။အဲ့နာတွေ့တော့ထွက်ပြီးတော့မေးတယ်။ကြီးဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားမလို့တုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှဘာလုပ်လဲ။ဇာတဒသူကမင်းငါ့ကိုလောက်ကြံသတ်ပြဖို့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ရှီတက်လာပြီးတော့မှဒီနေရာလာပြီးမင်းသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ဆောင်နေသလားလို့ဆိုတော့ဦးမဇောတိကတတိကသဘောပေါက်လိုက်တယ်မင်းကြီးအတင်ကျွန်တို့ရဲ့ပြတ်တက်ကိုသိမ့်မလို့သွားသလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြတ်တက်ကိုမင်းကြီးသိမ့်ဖို့ဆိုတာမဆိုတာနဲ့ကျွန်တို့မပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တို့ရဲ့ဆန်းချီတမြင်တော်မင်းမောင်းထောင်တော်ဘယ်လောက်အားကောင်းကောင်းယူလို့မရဘူးမင်းကြီးလို့ဆိုတော့သူကတော့ရန်ဒီဝါရီတွေးလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားတွေထားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့မင်းကြီးကျွန်တော်ဟောဒီလက်မှာလက်စွပ်အကွက်20ဝတ်ထားတယ်သင်မင်းကြီးချွတ်ကြည့်စမ်းမှာကျွန်တော်မပေးဘူးလို့ဆိုတော့ဟောဒီရှင်မင်းထိုင်ရက်ကခုံရင်17တောင်လောက်မြင့်နေရပ်ပြီးတော့ခုံရင်အတောင်80လောက်မြင့်နေအဲ့လောက်အားကြီးတဲ့သူနော်ဒါပေမဲ့လို့ဟောဒီလက်စွပ်လေးအကွက်20ကိုကွန်နဲ့ကတ်ထားလားကံကြောက်မရတာလားကြည်ဒီဒီကြောင်ရွှေ့နေတာရဖို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ကိလေသာများနော်အစာပြေတယ်ဆိုတာရှိရဲ့လားရှိပါဘူးကိလေသာဆိုတာတခြားလားမိလားရှိပါဘူးဘယ်မှာကပ်ပြီးလောင်လဲခန္ဓာမှာကပ်ပြီးတော့လောင်နေမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်ခန္ဓာဟာလောင်စားကိလေသာကမိတွဲရဲ့ကြီးဒေလောက်ပဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောပြောချမ်းသာလေးရလေလိုလေဩတစေဆိုတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါဘူးလိုကျင်တဲ့တဏပါเนาะအဲ့ဒီတဏအစာပြေတယ်ဆိုတာရှိရလားရှိပါဘူးအဲ့တော့သူကမိတင့်လိုကျင်သလားဆိုတော့အေးလိုကျင်တယ်ပေါ့အေးလိုကျင်ရင်အဲ့ဒီမှာဝင်လဲတော်လေးဖြန့်လိုက်ပါလို့အသာလေးသူလက်ကလေးခောက်ချပေးလိုက်မလိုပေးလိုက်လဲမပေးရင်မရဘူးပေးရင်ရတယ်ဆိုတာဟာသူ့မှာအတိတ်အကြောင်းကောင်းခဲ့တော့အကျိုးကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကောင်းလို့ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားကိုလူရဲ့ဖန်တီးပြီးယူလို့ရသလားမရပါဘူးအကြောင်းရှိမှအကျိုးပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းဟာမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အခါကိလေသာဥစည်းမလားညာဥစည်းမလားကိလေသာဥစည်းတဲ့သူတွေလဲတယ်ညာဥစည်းတဲ့သူတွေလွတ်တယ်နော်လွတ်တယ်ဆိုတာလောင်စာသိမ့်ပြီးတော့မိငိမ့်တယ်လဲတယ်ဆိုတာဟာလောင်စာနဲ့မီးအဲ့ဒါကြီးမျက်ကြည်ပြတ်သွားရင်နှစ်ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတခြားလားလောင်စာလားဟောသုံးခွက်ထဲမှာရှိတဲ့တဏှာကမီးအဲ့ဒီမီးလောင်စာမှာမကတ်နိုင်အောင်ခြေကအပြက်နောက်ကမဲအပြက်ခန္ဓာဘာတိဇာလဲ မြင်တဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ချူသွားရင်လောင်စာသိမိငိမ့်တော့မချမ်းသာဘူးလားအင်းအခုသောတိကတထေကတံဝေကကြီးစွာရတယ်ဟောဒီချင်းမင်းဆင်းရဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လောဘတဏ္ဏကိလေသာဆိုတဲ့မိကိုမသိနိုင်လေတမျဘယ်တော့မှအစာပြေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိလေသာတရားများဟာကြောက်စရာပဲလို့ဟောဒီလောင်စာနဲ့မိတွဲ့ရဲ့ကြီးဆိုတဲ့လောကတဲ့ကထွက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာနော်ဘာစိတ်ဖြစ်လာလဲလောင်စာနဲ့မိတွဲ့ရဲ့ကြီးဆိုတဲ့ဒုက္ခနေတဲ့ကထွက်ချင်လာတော့သူတို့ကတတိတွေတော်ယုံတန်ယုံနဲ့ချင်းပင်ကခွင့်မပေးရင်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ခွင့်မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကမင်းကြီးကျွန်တော်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ကျင်တဲ့ခွင့်ပြုပါလို့ဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘယ်လိုခွင့်ပြုလဲဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်အခုဟိုမှာရှိတဲ့ချွေပြတ်တတ်တွေငွေပြတ်တတ်တွေဗရမပြတ်တတ်တွေယရဏပြတ်တတ်တွေနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချွေကိုကြီးလေးလုံးနောက်ပြီးတော့ချွေချမ်းပင်ကြီးတွေစတဲ့ယန္တနာတွေနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကတော်ဟာဘုဒ္ဓလဲသတ္တုလား kai အဲဟောဒီသောတိကသာသာသနာ့ဘုံဝင်သွားရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးသူပါလုံးမယ်အကြံကြီးကြီးနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲအကြံကြီးကြီးမပါဘူးဘုန်းကြီးထည့်ပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီမှာခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သောတိကကလည်းသာသနာ့ဘုံဝင်နေသာသနာ့ဘုံဝင်ဟိုမှာတရားတွေအာထုပ်အဲပထမပိုင်းမှာဘုရားရှင်ရဟန်းတွေရှိပါလိမ့်မယ်မေးတယ်အကျင့်သောတိကဟိုးအိမ်မှာကျန်းနေတဲ့ဖြေပြတ်တတ်ကြီးတွေငွေပြတ်တတ်ကြီးတွေဘုံခုနှစ်ဆင့်ပြတ်တတ်ကြီးတွေတတုလဘာကြီးအဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့အိတ်ချမတွေပြန်ပြီးတော့သတိမရဘူးလားလို့ဆိုတော့ငါဟာသတိမရတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲလောင်စာသိမ့်ပြီးတော့မိငိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီလောင်စာသိမိငိမ့်လို့ငါဟာနောက်ပိုင်းကိုဘယ်လို့မှပြန်ပြီးတော့သတိမရတော့ဘူးလို့ပြောတော့ဖယားရှိခေါ်သွားကြဟောဒီအရှင်သောတိကသူ့ကိုယ်သူရဟန္တာလို့ပြောနေတယ်ဖယားလို့ဆိုတော့ခြေသားတို့ဟောဒီငါတန်သောတိကဟာလောင်စာသိပြီးပြီမိငိမ့်ပြီးပြီဒါကြောင့်အမျက်ဆုံးဗျမနာလို့ငါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတယ်လို့အဲ့ဒီဂါထာကိုနာကြရတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျွတ်တမ်းများစွာဝင်ကြတယ်နော်ဒီနေ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိမ်လေးအလူပေးပြီးတော့တန်ត្រာခရီးသွားတဲ့အခါကိလေသာဥစည်းမာလာညာဥစည်းမာလာအေးညာဥစည်းတယ်ဆိုတော့ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲအပြည့်ခန္ဓာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကအေးဒုက္ခသမုဒယအနိရောဓမဂ္ဂသစ္စာ၄ပါးမဆိုင်သေးဘူးလားအေးသစ္စာ၄ပါးလည်းဆိုင်ပြီအချိန်လည်းကြိုက်ပြီတို့ကြအောင်စု
1: ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမြန်ရှားတော်ဘုရားကြီးတတလူသာသနာပြုစခန်း၌31ရက်5လ98ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
2: ်ဟင်အပြေလို့မနက်ခါတိုင်းတတို့ဟင်အခုတတို့လာကြပြမလားဘာလို့လို့ရောဟုတ်မရောက်သေးတဲ့သွားနေရင်အဝေးကြီးပြောင်းငရေပြီလေရောက်ပူးချမှာရောက်ပူးမှာဟုတ်ဟင်ဟင်အဲမရောက်ဘူးတဲ့သွားရင်ငရေပြီဒီရောက်သွားမှာလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါမရောက်ဘူးလားပြောလို့ပြောရတာဟင်ဟင်အဲတို့တွေလည်းတို့အလုံးတွေရှိသေးတယ်ဗျတို့အလုံးတွေရှိရကအဲတရားနာခြင်းနဲ့သူတို့တို့ကလာဟောနေရတာဗျဟင်ပဲနေတော့ဘုရားရှင်ခင်ဗျာနာမလာကြားယုံမလား
3: နာမပါဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုနာမတော့ဗျာ
3: တွေ့အောင်နာမ
2: ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာနာ
3: မပါဗျာ
2: ဟင်ဘယ်တော့ဖွဲ့မှာတော့ချင်းအင်းနဲ့ညာဖြစ်ထားတော့ဖွဲ့ပါမလားဟင်ဟင်ချင်းအင်းကမခံနေနာများပြောရင်ပဲပြောမေးတော
3: ့မမေးပါဘူးဗျာ
2: ဟင်ဟင်မမေးယုံနေမလားသူကဒီမင်းကဒီလိုပြောရင်မင်းပြောတယ်လို့မဟုတ်အောင်ဆိုငါအရွက်တိုက်ပြီးလို့မကွာဆိုအဲ့လိုဟောမလုပ်ဘူးလား
3: လုပ်မှာပါဗျာ
2: ကိုကသူပြောတယ်လို့မဖြစ်အောင်အရွက်တိုက်ပြီးလို့မလား
3: ဟုတ်ပါ
2: ရဲ့လို့လားဟုတ်ကဲ့တော့ဟင်ဒီကဟိုလာလို့ရှိရင်ဘသူလာလားဘာတော့ဟိုလောဘမကောင်းကြောင်းနင်းတို့ပေါင်းနေတဲ့လောဘကြောင့်နင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေတာဟင်နင်းတို့လောဘကြောင့်နင်းတို့ပြက်နေတာတို့ဒီလိုပြောလို့ထားတယ်န
3: ားပါဗျာ
2: နားလား
3: မနာရပါဘူ
2: းဟုတ်ဗျာဘယ်မှနားလို့တော့ဗျာဟင
3: ်
2: ဟင်နင်းတို့ဒေါသနဲ့ပေါင်းနေလို့နင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေတာဟင်မှန်ပါဗျ
3: ာဟင်
2: အဲ့တော့နင်တို့ဒီဒေါသနဲ့ပေါင်းနေသည်များဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲပြောတတ်တယ်မှန
3: ်ပါတယ
2: ်ဗျာနားလားဟိ
3: မနာကြပါဘူ
2: းဟုတ်ဗျာဟင်ပြောတော့နားမလို့လာတာသို့ဟင်ဟင်ဘုန်းကြီးကြောင်းသွားလဲဟိုတန်ဃာတော်အားလုံးကဒီလိုပဲတို့ဆိုလို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန
3: ်
2: ပါတယ်အိမ်ပြင်တော့
3: ဒီတ
2: ိုင်းပါပဲဟင
3: ်ဒီ
2: တိုင်းပါအဲ့လမ်းပြင်တော့ဒီတိုင်းပါပဲဘယ်နေရာတွေ့တန်ဃာတော်တွေကခင်ဗျားတို့ပေါင်းနေတာမကောင်းနေနဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်နေတာဒါဆိုလို့တာမဟုတ်လားမှန
3: ်ပါတယ
2: ်နားလားနားက
3: ြ
2: ပါအပြောမနာဆိုမနာဟုတ်ဗျာဘယ်တော့မှလည်းပြောနာဆိုနာမှလည်းဟုတ်ဘူ
3: း
2: မှန်ပါပဲဟင်ဟင
3: ်မ
2: ှန်ပါဟင်တို့ဦးထုံးဖိကြီးတို့ရှိတယ်ထင်တယ်ဟင်မာသိဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းအသက်ရှိတော်တတိတွေလိုက်ပြောတာထင်
3: တယ်မှန်ပါပြော
2: ရတယ်နားလား
3: မနာက
2: ြဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းလန့်လေးတည်တယ်တို့တော့ဖြုတ်မ
3: ောဟုတ်
2: ထင်တယ်เอ๊ะပြောတယ်ပဲတလန်လဲပြီးတယ်တို့လည်းဖြုတ်ဘူးကြာ
3: အ
2: မှန်ပါအေးတို့တို့နားရင်တင်းနေဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးလဲတို့ပါတော့တို့ဥပိ္ပစေပြောတာတော့1305ခုနှစ်ကတည်းကရဟန်းကိစ္စပြီးသွားတာ
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟင
3: ်မှန်ပါ
2: အဲ့ဒီက35ခုနှစ်တောင်တင်နေမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဟင
3: ်မှန်ပါ
2: အဲ့တော့ဘယ်တော့ကြာတော့ဟဲ့35နှစ်တော့ကြာမှာ
3: ကြာပါလေ
2: ဟင်35နှစ်လောက်အဲ့ဒါဘယ်ကပင်ပင်ပင်နေနေရလိုက်ဒီလိုပဲပြောနေသူနေတာနားကြလားဟဲ့
3: နားကြပါဘူးဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့
3: ဘ
2: ုရားဘုရားဘယ်နှခါပြောခံရတော
3: ့မရေပါဘူး
2: နားလားခင်ဗျာ
3: နားပါဘူ
2: းဟင
3: ်မနာပါဘူး
2: ဟုတ်ဗျာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကြီးတက်တဲ့လမ်းပေးတယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: နားပါဘူးမ
3: နာပါဘူး
2: ခုမာသီတရားတော်ဘုရားငါပြောလို့တော့မောပြီကွာမတနိုင်တော့ဘူးဒီကောင်ကြီးဖက်ပြောဆိုတော့ဘုရားပတိထားပြခဲ့
3: မနာ
2: ပါဘူးဘုရားပတိရလာပြီးပြောတာပဲမဟုတ်လား
3: မနာပါဘူး
2: တနေ့ပဲခါလာပြောတော့
3: တနေ့တခါပါဗျာ
2: နားလားမ
3: နာ
2: ပါဘူးဘုရားပတိကြီးပဲလမ်းလဲပေးမယ်တမန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟင်တို့ကတော့နာမှာလဲဟုတ်ပါဘူးဟင်ပဲနေတော့ဘယ်တော့နာကြမှာတော့ဟင်ဟင
3: ်ရာကြီးနာကြရမှာပါဗျာ
2: ဟုတ်ပါမလားဟင်တော်ပါဟင်နာကြရမှ
3: ာပါဗျာ
2: တို့စာကြတော့ဘာတော့ဟိုညီတော်အာနန္ဒာကသူကဖျားရှင်ဟောသမျှတရားတွေကိုအကုန်သိရတာသူကကွယ်ရဟောလဲသူ့လာပြောငါကွာဘသူ့ကိုဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဟောခဲ့ပြောခဲ့တယ
3: ်မ
2: ှန်ပါဟင်အဲ့ဒါညီတော်အာနန္ဒာအကုန်မမီးရေပေါ်မြတရားတွေလေ
3: မ
2: မေဒီမခဏဘောချေပေါင်းလေးတော့သူရောသာရဆိုတာဖရာရှင်ဖီကဟို6,200ရတယ်လို့ဆိုတယ
3: ်မမ
2: 2,100ကအဲ့ဒီရှင်မသာရိပုတ္တရာတို့ဘသူတို့အဲ့လိုပတိကြီးဖီရရတယ်လို့ဆိုတယ
3: ်
2: ချေပေါင်းလေးတော့ပါလေဟင
3: ်
2: အဲ့ဒါတွေကိုသူ့တန်းကြားလိုက်ရတယ်ကြားတယ်ဆိုနားပြောတာ
3: မ
2: မနားလားတခြားကြားတာတခြားတင်နေမ
3: မ
2: ဥပလက်ခိတံမှတ်လိုက်ရဒါတော့နာတာတင်နေမှန်ပါပဲ
3: နာတာ
2: ပါဟင်ဥပဒါရီတန်ဆောင်ရတယ်ဆောင်နေတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကောင်းလက်ထပေါ်တာပြောတာ
3: မ
2: ှန်ပါဟင
3: ်
2: မှန်ပါဟင်အဲ့တော့သူကကြားလဲကြားတယ်တဲ့နာလဲနာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလဲကိုရိကောင်းတဲ့ပေါ်တယ်တဲ့ဟင
3: ်မှန်ပါ
2: အဲ့ဖရာဟောတဲ့စကားတစ်လုံးကိုသူက3မျိုးလုပ်တယ်ဟဲ့
3: ကြ
2: ားလဲကြားတယ်နာလဲနာတယ်ဟင်နာတဲ့အတိုင်းလဲပြန်ပြီးတော့သူပြောသလိုမဖြစ်အောင်ဟင်သူပြောနေတဲ့လက်ညှိုးထိုးပြနေတဲ့နာကလွတ်အောင်တော်တာကလွတ်အောင်မနာကလွတ်အောင်ကိရိတာကလွတ်အောင်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ
3: ်မှန်
2: ပါတယ်အဲ့လိုတူလုတ်ပြသွားတယ်တဲ့
3: မ
2: ှန်ပါတယ်ဟင်3မျိုးလုတ်တယ်ကွယ်ဖရာစကားတစ်ခုမှန်ပါတယ
3: ်
2: တို့ကဟောဘယ်နှမျိုးတော့လုတ်တော့
3: 2မျိုးပါဗျာနာယုံနာတာပ
2: ါခုပါနေမှန်ပါတယ
3: ်
2: ကြာယုံကြာတာနေမှာပါကြ
3: ာယုံကြာတာပါဗျာ
2: ဟင
3: ်မှန်ပါ
2: တယ်နားတဲ့နေရာကိုဒုတိယအဆင့်မရောက်သေးပါဘူးဗျာမရောက
3: ်သေးပါဘူး
2: ဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ကြာလဲကြာကြာပြီးရင်လဲနာပါဦ
3: းမှန်
2: ပါဗျာဟင
3: ်မှန
2: ်ပါမှတ်ထားမယ်မှန
3: ်ပါ
2: သွေးအမည်
3: မှန်ပါ
2: ဒီမှတ်ထားပြီးဥပဒါရိတံဆောင်းလိုက်ဦးမှန
3: ်ပါ
2: ဆောင်းသွားအောင်ထဲပေါ်ရမှာပြောတာဗျာမ
3: ှန်
2: ပါဟင်ဒီလိုလို့ဆိုလို့လိုက်ကိုလိုလို့ဆိုလို့လိုက
3: ်
2: ဟုတ်ကလားဟင
3: ်မှ
2: န်ပါအဲ့ဒါမှတို့လေခေါ်ရချုံနာမှာပေါ့မှန်ပါ
3: တ
2: ို့မောဟချုံနာမှာပေါ့မှန်ပါ
3: တ
2: ို့ပိဋကတိတဲ့လာတာတာနင်းနီးတရားလာကြတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဝိညာ
3: ဉ်လာကြတာ
2: ပါဟင်
3: မှန်ပါ
2: အဲ့တော့လာချုံနာမှာပေါ့နာချုံနာမှာပေါ့ဗျာမှန
3: ်
2: ပါဟုတ်ကလားဟင
3: ်မှန်ပါ
2: ပဲလို့လို့ဘူးတို့ပြောတော့တို့ဒီလိုလာပြောငုတ်တူလေးထိုင်နေဟင်ဘူဒီကြီးတွေရှေ့ကြစကားပြောနေရတယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီဟင်ဟင
3: ်
2: ဟင်ဘူဒီကြီးတွေရှေ့ကြစကားပြောနေရတယ်အဲ့တော့တို့တရားဘက်ကလွယ်လွယ်လေးရဲ့ခက်တာတို့ဘက်ကခက်တာ
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်လားမှန
3: ်ပါ
2: တရားဘက်ကတကယ်လွယ်လွယ်လေးဟင်မှန
3: ်ပါ
2: ခက်နေတာတို့ဘက်ကခက်တာ
3: မှ
2: န်ပါဟင
3: ်မှန်ပ
2: ါပါခက်တော့တရားကိုတရားမှမသိတာနမတိခက်ပဲ
3: မှ
2: န်ပါဟုတ်ကလားမှန်ပ
3: ါ
2: အဲ့တော့ဖို့တရားကိုတရားမှမသိရင်တရားနဲ့တွေ့တော့ပြန်ရတော့
3: မသိပါဘူး
2: သိဘူ
3: း
2: မသိပါဟင်မသိသူ့ကိုလက်မခံဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: တရားကအဲ့မျက်စိကကြည့်လိုက်လေတရားရှိ
3: မှန်ပါဟ
2: င်မ နာဂာနေဝင်လာတဲ့တရားရှိတယ
3: ်
2: နှာခေါင်းလည်းရှိတယ်ပါးစပ်ကလည်းရှိတယ်ရှားလည်းရှိတယ်ကိုယ်ကလည်းရှိတယ
3: ်
2: ဟုတ်ကဲ့
3: ဟုတ်ပါတယ
2: ်တရားကတရားရှိတယ်ဗျာတရားကိုသူကတရားမှမသိတာဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: တရားဆိုတာသဘောလေးကိုပြောတာတတ္တိလေးကိုပြောတာ
3: ဟ
2: င်သဘောတတ္တိလေးငြိယူပြီးမှာဟောငြိယူပြီးရဲ့သဘောတတ္တိလေးမရှိဘူးလားရှိ
3: ပါတ
2: ယ်အဲ့ဒါငြိယူပြီးဆိုင်ကငြိယူပြီးရဲ့သဘောတတ္တိလေးပြီးတာအဲ့ဒါတရားပြီးတာ
3: မှန်
2: ပါခဲရင်လားဟင
3: ်
2: မခဲပါဘ
3: ူးဟင
2: ်မခဲပါဘူးငြိယူပြီးကဲမစားဖို့သူရှိသလား
3: ပါပါ
2: တဏ္ဍာရှိလို့ငြိယူပြီးစားခဲ့တာ
3: မသိသေးပါဘူးခင်ဗျ
2: ာတိပလာငြိယူပြီးတရား
3: မသ
2: ိ
3: သေ
2: းပါဘူးခင်ဗျာဟင်အဲ့ဒါတရားမရှိလို့မသိတာလားဟင်ဒုဗကတရားမှမသိလို့မသိတာလား
3: တရားမှမသိလို့မသိတာပ
2: ါဘုကလားဟဲ့
3: ဟ
2: ာတရားဘက်ကရှိသေးပြနေသေးပြပါပါခင
3: ်ဗျာ
2: ငြိယူပြီးလည်းသူတတိသူပြနေတာ
3: ပါပ
2: ါခင်ဗျာဟင်ထင်ရသားတော့ဟော
3: ချိုးပါတယ်
2: ခင်ဗျာအထင်ရကလည်းသူချိုးတဲ့တတိပြနေမှာပဲ
3: ပြနေ
2: ပါဘုရားထင်ရဖိုင်းထင်ရရဲ့သဘောတတိပေါ့ခွဲ
3: အဲ့တ
2: ော့လူလူချင်းလေးတူလိုပဲသူသဘောသူတတိရှိတာပဲ
3: ဟ
2: င
3: ်
2: ကျန်တဲ့တဲ့ရှိတဲ့မဲ့တွေဟောသူသဘောသူတတိသူပြနေတာပဲဟုတ်ကဲ့
3: အ
2: ဲ့ဒါတရား မှန်ပါဗျာဟင်မှန
3: ်ပါ
2: စောက်ကြမှာတရားမရှိဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: စောက်ကြကမှတ်တမ်းနေဟင်မှန်ပ
3: ါ
2: တူအခုခေတ်တည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေကသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလေးသူတည်တနာပြုတာလေ
3: မ
2: ှန်ပါဗျာဟင်အဲဒါခေတ်ကမှာသူတည်တနာပြုသူတည်တနာပြုပြီးရလာတဲ့အချိန်မှတ်တမ်းလေးတွေရေးထားခဲ့
3: မ
2: ှန်ပါဗျာဟင
3: ်အဲ့
2: တိုင်းဖရာရှင်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ထိုးထွင
3: ်း
2: သူတည်တနာပြုပြီးအဲဘယ်ဟာကိုသူတည်တနာပြုငါဆိုတာရှိသလားကိုယ့်ဘက်ကသူကလည်းတွေ့နေတဲ့ယာတို့ပေါ့မြဲသလားကောင်းလားပိုင်လားဒါသူတိတနာပြုတာတဲ့မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်ခြူတာလေးတစ်ခုတွေ့ရင်ပေါ့မြဲသလားကောင်းသလားပိုင်လားဒါပဲတဲ့နေမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဆက်တာလေးတစ်ခုတွေ့တော့မြဲသလားကောင်းသလားပိုင်လားမှန
3: ်ပ
2: ါဒါသူတိတနာပြုတာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီဟာတွေသူတိတနာပြုလို့ဒီသဘောတွေဘယ်ဟာပြုလိုက်ပြုလိုက်ဟိုသူ့ရှုွက်ထဲမှာပဲစာရင်းမတက်ကစက်နေတာလေဟင်ကြောက်သွားတာဟင်ကြွေပြပြရိတ်ပြပြဦးပြပြကြောက်မှာပဲ
3: ဟု
2: တ်ကလားဟင
3: ်
2: အဲ့လိုကြောက်သွားတာသိနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြဲတယ်မမြဲဘူးဘယ်သူမေးတရားလို့တည်းမလို့
3: ပါဘ
2: ုရားဟင
3: ်
2: ငရုတ်ပြီးဖြတ်ထားကြလို့ရှာလည်းပြတ်နေရတယ်မှန်ပါဗျာဟင
3: ်
2: ငရုတ်ပြီးအပူတိုက်တော့ရှာဆွေးဆွေးကုန်ပြတ်တယ်ဟဲ့
3: ဟင
2: ်ဟုတ်ပါဗျာတို့မှအကောင်းနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာလေလေးတိုးတာလေးတခုမျက်တောင်ကိုတစ်ခါလာပြီးတော့ထိတာမျက်လုံးကတဆင်းခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးကတင်းတင်းတုံ့ညံ့ညံ့ွက်ပြတ်တယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟင်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: တို့ပါတော့စက္ကန့်တစ်ချက်ကိုယုတ်ကတိ6တော့မှန်ပါ
3: တယ်မှန်
2: ပါပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့လေ
3: န
2: န်ကလေးတသိန်းဒီလိုပြောတာထင်တယ
3: ်မှန်ပါ
2: တယ်ဒါကဖခင်ရှင်ရဲ့တန်မှုတန်ညာတော်နဲ့မှုခွဲချမ်းပြီးတော့ဝေပံပြနေတာမှန
3: ်ပါတို
2: ့လူဘင်းပြောရင်တော့တဲပုံကြီးတပုံပေါ့တဲတောင်လောင်းလိုက်သလိုပဲ
3: မှန်ပါ
2: ဟင်မှန်ပ
3: ါ
2: သဘာပုံတပုံပေါ့သဘာတောင်လောင်းလိုက်သလိုမှန်ပါဘယ်နှလုံးမွေးလို့မသိဘူးကြာပါတော့တော့ရှင်းနေထင်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ပနလုံးတော့ရည်ရွယ်လို့ရလားမရပါဘူ
3: း
2: အလုံးတော့ရည်ရွယ်လို့မရဘူးလုံးကြတာတော့ကြားနေမယ်မှန်ပါဟင်မှန
3: ်
2: ပါဟင်အဲ့တော့ပြက်နေတာဟဲ့
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟင
3: ်
2: မှန်ပါဟင်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့လိုပြက်နေလို့မမြဲဘူးလို့သိလို့ရှိရင်ဟင်မိခင်ရဲ့ဖြစ်သူတို့
3: ထုံးပြေလို့ပြောတာပါဗျာ
2: ဟုတ်ထုံးပြေရဲ့သူတို့မိခင်လို့ပ
3: ြောတာပါဗျာ
2: ရှိလားမိခင်ခင်ဗျားသမီးရှိသေးလား
3: မရှိပါဘူးဗျ
2: ာခိုးဗျာတောက်သွားခင်ပြေးဒီလိုဘောဘောရွှေဝူရှင်မလွှဲပြီးတာခဏဟင်ပြေတော့ဟင်ခဏကြောက်ကြောင်းရင်းလားခဏဟင်ဟု
3: တ
2: ်မှန်ပါတယ်သူမိကံကိုရွှေဘုမမဟုတ်လားပြေးပါရဲ့အဖိုးပြေးလား
3: ပြေးပါ
2: ရဲ့ရှင်းမလေးလား ပြေးပါရဲ့ကြည်လားပြေးပါရဲ့ခဏကြောက်လာနေပြောင်းလိုက်နာခဏဟင
3: ်
2: ဟင်ဟင်ခဏပြောင်းလိုက်နာတိုင်ကမိခိုင်ကနေပြီးတော့လာပြီးအဖေးဆိုရင်မဲ့လို့ထူ
3: လိုက်ပါပ
2: ါခင်ဗျာသမီးမမို့ဖဲခင်ဗျာပဲခင်ဗျာသမီးမဟုတ်ဘူးဆိုဟင်ဟင်ဒီဘယ်လိုတို့ဖခင်ကမမြဲဘူးပြောတယ်တို့မြဲနေတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟင
3: ်
2: ဒီမိခိုင်ကိုတတိပေးလိုက်တဲ့ဖခင်စိတ်ဖခင်ရဲ့ရုပ်ပြီးအဲ့ဒီတစ်ဆက်ကံတွေပါသွားပြီမှန်ပ
3: ါ
2: ခုရှိနေတာကအဲ့ဒီမိခိုင်ရဲ့အဖေနဲ့ချွတ်ထုတ်တဲ့နောက်ရုပ်တည်စားထုတ်ဝင်လာတာပဲရှိမှန်ပ
3: ါ
2: ဟင်မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာအဲ့ဒီမိခင်ပေးတော့ငါအရွယ်လည်းမဟုတ်တော့မိခင်ပေးတော့ငါယုံလည်းဟုတ်တော့မဟု
3: တ်တော့ပါဗျာ
2: ဒီလိုပဲဟိုမိမိတတိပေးလိုက်တဲ့မိခင်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတာမ
3: ှန်ပါ
2: နောက်ဟာကမိမိသမီးမိခင်နဲ့ချွတ်ချွတ်တူတဲ့ရုပ်ဆင်းစင်းနေနောက်ထပ်အစ်တိုးလာတာမဟုတ်လားမှန
3: ်
2: ပါဟင်သူ့ကံကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ်သူ့စိတ်ကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ
3: ်
2: အပြင်ဥရုကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ
3: ်
2: သုံးနေတဲ့အဟာရကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ
3: ်
2: ဟင
3: ်
2: အဲ့တော့ကံရဲ့အရှင်းဥရုရဲ့အရှင်းသိရဲ့အရှင်းအဟာရရဲ့အရှင်းအဲ့ဒီအရှင်းတတ္တိရဲ့ဟိုတူလာတာပဲရှိတယ်မှန်ပါဟုတ်ပါဗျ
3: ာ
2: တူမွေးလိုက်တဲ့သမီးတော့မရှိတာမှန်ပါမယ်ဟုတ်ပါဗျာဟင်
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: အဲတူမွေးပြလိုက်တဲ့ဖအေးမအေးလည်းမရှိတာမှန်ပါမယ် ဟင်ဒါကတို့တကယ်အားထုတ်နေမှသာသိထိုင်တာပဲမှန်ပါပါမသိလို့ချင်းတော့ဘယ်နဲ့ဖို့တင်ဝေကြီးရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘ
2: ူးမရှိလားလုံးဝမဖို့ပါဘူးဖို့ပါလိမ့်တာထင်တာတော့ဟင်တင်ဝေတိုင်းအမင်္ဂလာတရင်အဖေပြောရမလားဆိုတော့ဟင်တင်ဝေမရှိတော့ဘူးဆိုကျုပ်အမင်္ဂလာတရင်ပြောရမလားလို့တင်ဝေကြီးကကြံလို့ပြီးမထင်ဘူးမှန
3: ်ပါ
2: ပါဘယ်လိုတို့
3: မှန်ပါ
2: ဟင်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာကွအဲ့ဒါသူတေသနာပြောတာပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဟင်အဲ့ဒါသူတေသနာပြုတ်ချင်တာအဲ့လိုသူတေသနာပြုတ်ပြီးလို့ဘယ်ရာဝတ္ထုမဆိုမျက်ပြရှုနေစဉ်အတွင်းပေါ့ကိုရှုလို့တဲ့ရာဝတ္ထုရှုနေစဉ်အတွင်းကိုလျှက်တဲ့ပြည့်အတွင်းကိုချုပ်သွားလိုက်အသိပြန်ပေါ်လာလိုက
3: ်အ
2: ရှိရာချုပ်သွားလိုက်အသိပြန်ပေါ်လာလိုက
3: ်
2: အဲ့ဒါကိုမြင်နေအောင်ဟင်ကြီးကြီးလို့ပြီးတာကိုဟိုမှာသူတေသနာပြုတ်ထားတာသူတေသနာပြုတ်ချက်တိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားတာပေါ်ထားတာပေါ်ထားတာလေလေဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: အဲ့တော့သူစာဝတ္ထဲအားကမှတ်တမ်းပါတို့တနည်းတနည်းကိုအာယုံခံစားနေကြတာတရားအဲ့ဒါတရားတွေကြီးတယ်ပဲအဲ့တော့ဒုဗ္ဗကခက်တာတရားကိုတရားမှမသိတာ
3: တဏ
2: ှာမသိခက်တာပဲ
3: ဟ
2: င်အဲ့တော့တရားနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တို့သိတော့မလို့
3: မသ
2: ိကြဘူးဟင်ပြင်နိုင်တော့ဘူးယားဟိုတို့ရန်ကုန်မှာနေတော့ရက်ွက်တဲ့တခိုးဝင
3: ်
2: မနေ့၃နာရီလောက်ကိုအိမ်တိမ်ကိုဝင်ခို
3: း
2: အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကခိုးကခိုးတော့နိုးတာပေါ့မူရထတော့တခိုးတခိုးអော်တာပေါ့တို့တရားပွင့်လုံးလိုက်တာ
3: ဒ
2: ီသာပွဲမြောက်ပိုင်းကအ
3: ဲ
2: တခိုးကဟိုတို့ဆက်ချောရက်ွက်ကနေပြီးတော့ဇောတိကလမ်းတိုင်းသွ
3: ား
2: ပြေအဲဇောတိကလမ်းရောက်တော့သူကလွဲဣကလေးနဲ့မိတဲ့အောက်ကအင်းလေးမပြတ်သွားတာတို့နောက်ကလည်းတို့ကတခိုးမှမသိတာတခိုးတခိုးတို့ကထလိုက်လိုက်ကြတာ
3: အဲ
2: ဟာတခိုးမှမသိအဲတော့တခိုးတခိုးနဲ့တော့အဲ့ဒီလူသွားတွေ့တာပေါ့သူကလည်းအလုတ်ဆင်းတဲ့ပုံလေးပြဟင်အဲ့တော့တခိုးပဲသွားလို့သူမိတော့ဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲသွားလို့တို့လိုက်လိုက်ကြတော့ဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲရောက်လို့ဆွေတို့မိပါမလားတခိုးမ
3: ိမိပါဘူ
2: းအခုဟုတ်တ
3: ို့လိုက်တယ်လည်းမိသေးပါဘူ
2: းဗျာဟင်အဲ့ဒါတခိုးမမသိဘဲနဲ့လိုက်နေလို့မဟုတ်လား
3: မှန်ပါဗျာ
2: ခုလည်းတို့တရားမမှန်သိဘဲနဲ့
3: မသိသေးပါဘူ
2: းဟင
3: ်
2: မှန်ပါဗျာဟင်တော့တော်တော်ပါပြည့်ကြည့်သူပြန်ရအောင်လည်းညှို့ထောက်အခုထောက်မှာခဏမထောက်သူတယောက်မှရှိသိပါပ
3: ါဗျ
2: ာဟင်သူတော့တော်တော်ပါပြည့်ကြည့်ဒါရှုဆိုတော့
3: ဒီ
2: ကြ။ဟင်တရားမမမသိတာဒါတော့တောင်ဖြစ်ဖို့ကိစ္စမသိဘူ
3: း။
2: ဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ။ဟင
3: ်
2: ပြီးဦးဗျာ။အဲ့တော့တို့တရားကိုတရားမမသိတာဒါနံပါတ်1အခဲ
3: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။တရားမပြီးလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီဟာကိုတို့သမင်းတစ်ထပ်တော့တရားဘောကိုမမသိတာဒုတိယခဲ
3: ။
2: ဟင
3: ်
2: ဟင်ဟင်သမင်းတစ်ထပ်တော့တို့ဘယ်တော့များငါခံလို့
3: ခံပါပါဗျာ
2: ။တရားတစ်တိုင်ကြတော့ပဲနေလို့တကယ်တော့ဧည့်သည်များသည်လို
3: ့
2: ဟင်ဟင်တကယ်တော့အလုံးလို့ဟာတကတဏီဂုံကြီးပြင်ပန်းလို့ ਨੇ ဟင်မှန်ပ
3: ါပါ
2: တရားအထာတို့ငတ်တယ်ငတ်ခံတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: သမင်းတာငတ်မခံဘူ
3: း
2: အဲ့တော့တို့တရားဘောကိုသမင်းတစ်ထက်လောက်လိုချင်မလားလ
3: ိုချင်လိုချ
2: င်ရပါဘူးအဲ့ဒါဒုတိယတို့အခဲများ
3: မှ
2: န်ပါတရားဘက်ကလွယ်လွယ်လေးများမှန
3: ်
2: ပါဟင်မှန်ပ
3: ါ
2: တရားဘက်ကလွယ်တဲ့တို့ဘက်ကခက်တာ
3: အ
2: ဲ့တရားဘောအဲ့တရားရဲ့အာနိသင်တရားရဲ့အကျိုးကိုလောကီရဲ့အာယုံတဲ့အစာပေါင်းများစွာတာလွန်နေဟုတ်ကလားမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဒီတရားတတိတစ်ခုမိလိုက်ရင်ဒီဟိုတဘောရတယ်မဟုတ်ဘူ
3: း
2: ဟုတ်ပါဘူးဒီတန္တရာဟိုဘက်တိတို့အဲ့ဒါဝမယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဟင်မှန်ပါ
3: ဗျာ
2: ဒီလိုကြိုးသိလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုမကြိုးစားဘူးလားဟဲ့
3: တ
2: ရားတရားအားကောင်းတော့ကြိုးစားလို့တဲ့ခန္ဓာတွေတက်လာလိမ့်မယ
3: ်
2: ဟင်မှန်ပ
3: ါ
2: တရားအားကောင်းတော့ကြိုးစားလို့တဲ့ဝရိယတွေတက်လာလိမ့်မယ
3: ်
2: ဟုတ်ဗျာ
3: အဲ့
2: ဒီဝရိယတွေတက်လာရင်တို့တရားမရဘူးဆိုတော့ရှိဘူးအဲ့တော့တို့တာဝတိပြီမှာဖရာရှင်လက်ထက်တုန်းကလူဦးရေတကြေရှိတယ်ဗျာမှန်ပ
3: ါပါ
2: လူဦးရေတကြေသွားတို့ကဒီမှာပေါ်ရဆယ်တန်းလား ဆယ်တန်းမှာ3ပုံ2ပုံကြော်ကြော်လို့သာဆိုပါဗျာ
3: မှန်ပါဟ
2: င်
3: မှ
2: န်ပါအဲ့တော့2ပုံဆိုလို့ဟင်3ပုံ2ပုံကြော်ကြော
3: ်
2: အဲ့တော့ဘယ်လောက်တို့ဗျာဆယ်တန်းဆိုတော့9တန်းခွဲတဲ့ကြော်မှန်ပါဟင်ကြော်အဲ့တော့ကြုံမယ်အဲ့ဒါအရိယာတွေရေရုပ်သွားဆုံး7နှစ်23နှစ်သာသမီဆိုလို့ရှိရင်တောတာပါနေဖြစ်နေကြပြီ
3: မ
2: ှန်ပါတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဟုတ်ကလားဟဲ့
3: မှန
2: ်ပါဗျာဟင
3: ်
2: အဲ့တော့တရားကလွယ်တာရုပ်သွားဆုံး7နှစ်23နှစ်သာသမီဆိုရင်တို့တောတာပါမာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီတောတာပါနေလေးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဟင
3: ်မှန်ပါ
2: တို့ဝိသခါဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်သမီလေးနဲ့တောတာပါဟုတ်ကလားမှန်ပါဟင
3: ်
2: မှန်ပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီတော့အရိယာတွေများတယ်လို့မင်းရင်တရားကလွယ်လုံးလို့ ဘယ်လိုလွယ်တော့ကိုလှုပ်တာကိုကြည့
3: ်မှန်ပါ
2: ကို့အကြောင်းကိုသိမှန
3: ်ပါ
2: ဒါပဲထင်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ကို့လှုပ်တာကိုကြည့်ကို့အကြောင်းကိုသိမှန
3: ်ပါ
2: အဲ့ဒါတရားပဲအဲ့ဒါပြသူတို့ပါတို့ကိုလိုဥပ္ပိုလ်ရဲ့ရှင်ကြီးလဲလာပြီးမတော့မဘူးတဲ့ဗျာ
3: ဟုတ်
2: ကလားဟဲ
3: ့
2: ဥပ္ပိုလ်ရဲ့ရှင်တော့မဘူးရသူတို့ဟင
3: ်
2: ပြီးတော့တို့ရဟန်းဝင်နေကြသလားဟုတ်ပါဦးရတုံလပါလည်းမရှိဘူးအမြဲလည်းမရှိဘူးဗျာ
3: တ
2: ောက်တိပြီသူပြည်သားမှန
3: ်ပါ
2: ဟုတ်ကလား
3: ဟုတ်ပါ
2: ဟိုခုကိတော်တိလာရှင်ပေါ့လေရှေခိကတော့ဘိက္ခုနီမတွေသူတို့လည်းတင်ဝင်ရတယ်ကွမှန်ပ
3: ါ
2: အဲ့တော့သူတို့ဒီအမျိုးသမီးတွေဘက်ကတော့ဘိက္ခုနီတွေဝင်နေကြတာဟုတ်ပါဦးရခုလိုဟာတွေပဲခုလိုပဲဝန်စားရှားနေကြတာမှန်ပါအ
3: ဲ
2: ့တော့သူတို့မှတနည်းကုန်ပါလို့လို့ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ပေါ်ပေါ်အမှတ်ကလေးတင်လိုက်တာပဲ
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟင
3: ်မှန်ပါ
2: အဲ့တော့လော်ဂီအမှုကိုတော့လော်ဂီမှာရှိနေတဲ့အစွဲယုံနဲ့အစွဲသိကလုတ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟင
3: ်မှန်ပါ
2: တို့လောကုတ္တကိစ္စတော့ဟိုတို့ပါတော့မှတ်တိသိမ့်နဲ့မှတ်တိယုတ်ကလုတ်ကြပေါ့မှန်ပါဗျာတို့လို့ကိုလို့တို့တာကိုတာခွဲလိုက်ယုံမဲ့ထင်တယ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဟင်မ
3: ှန်ပါ
2: ဗျာတို့လို့သူလို့နေပေါ့မှန်ပါဗျာဟင်လော်ဂီပုံသားပြီးလော်ဂီပုံသားအတွက်လုတ်ပါလိမ့်မယ်မှန
3: ်
2: ပါဟုတ်ကလားဟင
3: ်ဟ
2: င်เออယောက်ျားဖြစ်ယောက်ျားတောင်းဝန်ကြည့်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ
3: ်
2: မိမဖြစ်တော့ဟောမိမတောင်းဝန်ကြည့်အောင်လို့ဒီလိုတင်နေဟဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဟင်မိဘဖြစ်တော့ဟောမိဘတောင်းဝန်ကြည့်အောင်လို့သားသမီးဖြစ်တော့သားသမီးတောင်းဝန်ကြည့်အောင်လို့မှန်ပါအဲ့တော့ပါတရားမလုပ်ရဘူးမကြည့်ပါဘူးဗျာ
3: ဒီ
2: တရားအထုလို့ဒါတွေပေးရမလားမပေးရပါဘူးဗျာ
3: မှန်
2: ပါဟင်သားကိုပဲမဖိုက်ခိုင်းပါဘူးငါသားဆိုတဲ့အစွဲဒီငါလေးကိုငါနဲ့သားလေးကိုမတွဲမိအောင်ခိုင်းတယ်ตาตาပါပဲငါဟာငါပဲမဟုတ်လားမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာသမီးလည်းမပေးရပါဘူးဗျာသမီးကသမီးပါဗျာငါကငါပါဗျာ
3: မှန်ပါအ
2: ဲ့ဒါလေးသူ့ဟာလေးနဲ့သူဟင်ငယ်လေးချားတော့အောင်ထင်တယ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: ဟင်အဲ့သမီးလည်းမပေးရပါဘူးဗျာလင်းလည်းမပေးရပါဘူးဗျာအဲ့ငါသမီးတဲ့ငါလင်းနဲ့အဲ့ဒီအစွဲလေးပဲခိုင်းတာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: ဟင်တို့နေတိုင်းပြုတ်နေကြသကားဆိုရင်တော့ခြူတာလေးတော့သူတုံးရပါတယ်ထင်ရကလေးပဲခိုင်းတာပါမှန်ပါဗျာဟင
3: ်မှန်ပါဗျ
2: ာဟင်အဲ့တော့တို့ထင်ရသားဘူးလားမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ခင်ဗျသားလို့ရပါမရ
3: ပါ
2: ဘူးခေါ့ကြခင်ဗျသားမှုတယ်ပြောတယ်သားလို့မရဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်တာဟင်ဟင်ဘယ်နဲ့တော့ဟဲ့ခင်ဗျသားမှုရလားသားမှု
3: ပါ
2: ခင်ဗျသားလို့ရသလားခင်ဗျသမီးမှဒုတိယမေဘူ
3: းရပါ
2: ဘူးဟုတ်ကလားဟဲ့ရှားဘော်ကိုမင်းခင်ဗျတက်တလားချိုးတာတက်တလားပါရတယ်ပ
3: ါ
2: ဗျာဟင
3: ်
2: ဟုတ်ပါပြီကွာရှားဘော်မှာမင်းခင်ဗျကိုဝါမိတလားချိုးတာဝါမိတလား
3: ချိုးတာဝါမိ
2: တော့ဘယ်မလုံးတင်ရသားရတာချိုးတာ
3: သ
2: ွဲရတယ်ည
3: မ
2: အင်းတော့စားရတာကိုသွဲရင်တော်သေးတာပေါ့မစားရဘဲတော့ဆွာဆွဲထားကြမှန
3: ်
2: ပါဟုတ်ကလ
3: ား
2: စားရတာကချိုးတာသွဲရတာကထင်ရဲ့စားရတာကချိုးတာသွဲရတာကကြက်ထင်တယ
3: ်မှ
2: န်ပါဗျဟုတ်ကလားဟင်မ
3: ှ
2: န်ပါဟင
3: ်မှန်
2: ပါအဲ့တော့စားလို့ရတာလေးတော့စားရရင်ကျေနပ်ပြီမဟုတ်ဘူးလား
3: မှန်ပါ
2: စားကြတာမှစားလို့ရတာလေ
3: း
2: စားလို့မရတာလေးတော့ထားဖြစ်ခဲ့သမှာမှန
3: ်
2: ပါတလေးထင်တယ
3: ်မှ
2: န်ပါဟင
3: ်
2: ကြက်စားလို့ရတာဆိုစားလို့ရတယ်ပြောမှာစားဘူးတလားဆိုစားဘူးတယ်ပဲပြောမှာဟုတ်ကောသားမှုတယ်ပဲပြောမှာသားလို့ရလားမင်းမရဘူးသားလို့ရတာသူခုနကတို့ပါတော့ဩသာတတိထင်တယ်ဟဲ့
3: သူ
2: ရရတာတတိပဲတော့လို့ရတယ
3: ်
2: အဲ့တော့တို့တုံးလို့ရတဲ့ဩသာတတိရတာလေးတွေတော့လူဘဝဖြစ်လို့အာယုခံစားပေါ့ဗျာ
3: မ
2: ှန်ပါဟင်မကသားဘူးမရှိပါဘူးအောင်းအီးထားတာမရှိပါဘူးချုပ်တီးထားတာမရှိပါဘူးအမှတ်ကလေးနဲ့သုံးပါသုံးသုံ
3: း
2: မှန်ပါဟုတ်ကလားမှန
3: ်
2: ပါဟင်ဘယ်ဟာသုံးသုံးရုပ်ထားလေးဖြစ်လဲအမှတ်ကလေးနဲ့ရုပ်တဲဆုံးပဲမထားနဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဟင်အဲ့တို့ညတာလေးဆောင်ရွက်ကြရင်လည်းညတာရလို့တက်လာမထားနဲ့မှတ်ခဲ့သားမှာ
3: ဘယ်
2: လိုညတယ်ဆိုတော့ညပုံညနေလေ
3: ပ
2: ြုတ်ရင်လည်းဘယ်လိုရုပ်တယ်ရုပ်ပုံယုံနေ
3: တို
2: ့သာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကအဲ့ဒါတွေမှတ်ထားတယ်ည
3: မှ
2: န်ပါဗျာဟင
3: ်မှ
2: န်ပါအဲ့ဒါတွေမှတ်ထားပဲတဏီဝန်သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကကမ္မထာနေဖြစ်သွားဟင
3: ်မှန်ပါ
2: အဲ့တော့ဟိုမွေးရှိတဲ့အစွဲယုံနဲ့အစွဲသိတာလည်းပဲသူတို့အိမ်မှုကိစ္စတွေသူတို့ရဲ့တို့ဘာလို့လော်ကီဘုံမှာဆောင်ရွက်ရမယ့်ဝန်စားရေးကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေလုပ်ပါတဗျာ
3: မှန်ပါဟ
2: င်မှန်ပါဟင်ဟောတို့မသိကလေးနဲ့ကုတတိလေးရတော့အဲ့ဒီအမဘောကိုတင်းပြီးတော့နောက်ကနေတော့မှတ်ချက်ကလေးလိုက်ယူပြီးတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားပိုင်မလားမပိုင်ဘူးလားအဲ့တော့သူတေသနာလိုက်ပြုတ်နေတာပဲဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဟင
3: ်
2: မှန်ပါဟင်ဟင်အစွဲသိကကောင်းတယ်လို့ထင်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်မင်းဘယ်လိုကောင်းတာလို့မင်းပြောလိုက်ငါမယုံငါမှတ်ကြည့်ရမယ်မှန်ပ
3: ါသူ
2: မှတ်တမ်းယူကြည့်တယ
3: ်မ
2: ှန်ပါဟင်စွဲသိကသူမကြိုက်တာကြောင့်မကောင်းပြောရင်းနဲ့မကောင်းပြောတိုင်းငါမယုံဘူးဟမ်မင်းခဏဖယ်သားငါသေးချာမှတ်ပြီးတော့သူတို့နာပြုတ်ကြည့်သားမယ်တိုးထင်းနေမှန်ပါဟင
3: ်
2: မှန်
3: ပါအ
2: ဲမှတ်ချက်ကလေးကအစွဲသိပြောတဲ့ဟာလေးနောက်ကမှတ်ချက်ကလေးတင်းပြီးလိုက်တုံတာဗျအဲ့တော့တို့တခါတည်းနဲ့နှလုံးမပြေဘူးလားဗျပြေ
3: ပါဟ
2: င
3: ်
2: ပြေပါဟင်ဟိုတို့တရားအားထုတ်ရတာကတစ်မျိုးဟိုရွာလို့လို့ရတာကတစ်မျိုးရှိဖို့လိုသေးလားဟင်
3: လို
2: ဟင်အဲ့ဒီရွာလုံးဒီပြင်းကမ္မထမ်းဖြစ်သွားမယ
3: ်
2: ဟင်အဲ့ရွာလုံးလုံးနေတဲ့တည်းဘယ်တည်းမှာရှိတဲ့သူ့သဘောသူ့တတ္တိလေးတွေတို့ရိပ်မိသွားမယ
3: ်
2: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါတရားကဲတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေသုံးသွားတာပါလေဗျာအဲ့တော့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကပါလုံးကြတာတော့သာသနာ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်မနဲ့မှာသွမ်းနဲ့ဗျာညနေကျတော့စီမီပန်းနဲ့ရေချမ်းနဲ့အဲ့ဘုရားလက်ထက်ကတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေလုံသွားတာမှန်ပါဟင်မနဲ့အာယုံကြတော့လေတို့၃နိုင်လောက်ဆိုထားကြဟာအဲ့ထားပြီလို့ရှိရင်အဲ့သွန်းချက်တဲ့ချိန်ကစားပြီးဟောတရားလေးနဲ့ထားချက်တာကိုလုံးတာတွေမှန်တယ်ဗျာတေချာကြည့်ဗျာလုံးချင်းစိတ်ကိရိယာရှိတာတကူပြီးတကူစေဆက်တို့ဆက်ခိုင်းသွားတာဗျာဟင
3: ်
2: ကိုကဟိုစိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာအသက်ဝင်ရတာဗျာမှန်ပါဟင်သွားမကိသာဆိုစိတ်ကခြေတော့ဘက်ကိုနှိုးလိမ့်မယ်ထင်တယ်မှန
3: ်
2: ပါဟင်မှန်ပါအေးအေးစိတ်ဝင်တဲ့နေရာအသက်ဝင်တာဗျာဟောတို့ဒီခြေတော့တောင်မဲ့ဘယ်နဲ့ညာကိုပြိုင်လို့သွားလို့ရသလားဗျာ
3: မှန်ပါ
2: အဲစိတ်ကဘယ်ဘက်ကိုပြုတ်နှိုးမှအဲ့ဒီဘယ်ဘက်ဒီအသက်ဝင်ရတယ်ဗျာ
3: မှန်ပါ
2: အဲ့ဒီကစာထွက်ရတယ်ဗျာ
3: မှန်ပါ
2: တကယ်လို့ညာဘက်ကိုအရင်စိတ်ကလှုပ်နှိုးမှအဲ့ဒီညာဘက်ဒီစထွက်ရတယ်ဗျာအမြဲတမ်းဘယ်ကထွက်တာကြီးတယ်လည်းမဟုတ်အမြဲတမ်းညာထွက်တာကြီးတယ်လည်းမဟုတ
3: ်
2: အဲ့စိတ်ကလေးရောက်တဲ့နေရာကအရင်အသက်ဝင်ပြီးထွက်ရတယ
3: ်
2: သိချာကြည့်ဗျာ
3: မှန်ပါ
2: ဟင်အလုတ်ကိုင်းလေးလို့ပုတ်ကိုင်းမို့ကြတော့ခြေထောက်နဲ့ဆိုင်သလားလက်နဲ့ဆိုင်သလား
3: လက်နဲ့ဆိုင်
2: ပါလေအဲလက်နဲ့ဆိုင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဟောလက်ကိုခိုင်းတော့တာလေ
3: ဟော
2: တို့ပါတော့အဲဘယ်ဘက်ကိုဟိုသိရလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကစာပြီးလှုပ်ရှားရတယ်ဗျာဘယ်တန်းတဲ့ပုတ်ကိုဘယ်ကိုခိုင်းလိမ့်မယ်ဗျာညာတန်းတဲ့ပုတ်ကိုညာခိုင်းလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကလားဟိ
3: အ
2: ေးတစ်ဖက်ထဲနဲ့မနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုကြတော့နှစ်ခုလုံးခွာခိုင်းနေမှာဗျာဟုတ်ကလားဟိအဲ့လိုရောက်မှာဗျာအဲတကယ်လို့ကြံရမဲ့ပြည်စီကအောက်မှာကြနေခါးကြီးကိုကုန်ခိုင်းဦးမှာဗျာ
3: ဟ
2: ိအဲ့လက်ကြီးတဲ့သူရတော့ဦးထင်တယ
3: ်
2: အဲ့တော့ခါးကြီးကိုချိုးခိုင်းနေမှာဗျာ
3: ဟ
2: ုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ကုန်ကောက်သွားပြီ
3: ဟုတ
2: ်ဗျာဟိအဲတို့ကြံရတွေ့ရမဲ့ပြည်စီကအပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲတို့ပါတော့ခြေတော့ကိုခြေပြားထောက်ခိုင်းနေမှာဗျာဟိတို့မလဲလက်ပေးမယ်အပေါ်တီအောင်မြောက်ခိုင်းလိမ့်မယ်ဗျာ
3: အဲ
2: ဒါပြီးမှယူခိုင်းနေတယ်မှန်ပါ
3: တယ်ဗျာ
2: အေးအဲ့ဒီစိတ်ခိုင်းရကိုလှုပ်မရတာကိုလှုပ်တာဒီမှန်တယ်ဗျာစိတ်ကရှိဗျာကိုကနောက်ဗျာတေးချာကြည့်ဗျာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗ
3: ျာ
2: အဲ့တော့တို့ပါတော့စိတ်ပြီးအာယုံကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောထင်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: စိတ်ရဲ့တတိကိုပြောရင်သူကအာယုံလေးကိုညွတ်ပေးတတ်တဲ့သဘောရှိခဲ့
3: မှန်ပါ
2: အဲ့ဒါသူဒီစိတ်ရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလားမှန
3: ်
2: ပါဟင်စိတ်ပြီးဟိုညွတ်ပေးပြီးညွတ်ပေ
3: း
2: တို့ပါတော့ဟိုဖူးဖူးရခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘုကိုင်းကိုမမီတော့ဟင်တကြူလေးကနေပြီးဂုဏရောက်ညွတ်ပေးတယ်လို့အာယုံကိုလည်းကိုယ်စီရောက်စိတ်ကညွတ်ပေးတယ
3: ်
2: ဟင်သူ့ဘုလာတိုက်တဲ့အာယုံကိုဖွင့်ပြီးတော့ခံစားနိုင်အောင်စိတ်ကညွတ်ပေးရတာဟင်မျက်လုံးကညွတ်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးခံစားပေးရတာထင်တယ
3: ်
2: ဟင်နားဘက်ကိုညွှန်ရင်နားခံစားပေးရတာစိတ်ပြီးညွတ်တတ်တဲ့သဘောဆိုတရားမသိနိုင်ဘူးလား
3: သိန
2: ေပါလားဟင်သိနေပါလားတရားပဲမဟုတ်ဘူးလား သဘောနဲ့တရားအတူတူပဲထင်တယ
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဟင်ကိုသည်တို့သာတော့ကတော့ဖောက်ပြတာတော့တရားတို့ဖောက်ပြန်တာတော့တရားတို့ဒီလိုပြောတာပါမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: တို့တရားတော်မတွေတိနိုင်တဲ့သကလုံးနဲ့ဆိုကိုဒီလှုပ်ရှားပိတာတော့တရားမှန်ပါဗျာဒါသူဘုထေရားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
3: ာရပါတ
2: ယ်ဟင
3: ်
2: ဟင်ဟိုဖောက်ပြန်တာတော့တရားဆိုတော့တို့ဖောက်ပြန်တာမှမမြင်ဘူးပဲပဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောမှမတို့မသိပဲပဲတိတာကတော့ကိုဒီလှုပ်ရှားတာတော့သဘောဆိုရင်တော့ဒါလူတိုင်းသိလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဟင
3: ်
2: ဟင်ဥပမာမဲ့တို့ခုရှင်းနေတဲ့ရွာတွေကနေဒီကိုလာတာကိုကိုကမှလှုပ်ရှားမပေးပဲနဲ့ရောက်မလားဗျာ
3: ကဲ
2: စိတ်ကြီးတယ်သွားဗျာ
3: ရောက်ပါ
2: ဘူးဗျာကိုလှုပ်ရှားပေးမှရောက်တာမဟုတ်ဘူးလ
3: ား
2: ဒီလိုဆိုကိုဒီလှုပ်ရှားတာတော့သဘောဆိုတာထင်ရှားလိမ့်မယ်ထင်လား
3: ဟ
2: င်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ကားရှိရနေပြီးတော့သူလိုလာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့လမ်းပြပေးမယ
3: ်
2: ကိုကနောက်ကအဲ့ဒီလမ်းပြပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးလှုပ်ရှားပေးဆောင်ရွက်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးလ
3: ား
2: အေးမဟုတ်ဟိုနွားဦးစီးပြီးနွားနှကောင်ကိုထပိုးတက်ပြီးတော့ဟင်အပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းတိုင်းကိုကျင်တူပေးကျိုးဆွဲပေးနဲ့မောက်ပေးတာထင်တယ
3: ်။
2: နွားနှကောင်ကြီးဟိုတို့ပါတော့လက်ဦးကြီးဟိုလမ်းကြောင်းပေးတဲ့အတိုင်းသူကသွားရတာမဟုတ်ဘူးလား ။လက်ဦးကြီးကနေနေသွားပြီချင်းရင်သူမှန်မှန်ပဲ
3: ။
2: လက်ဦးကြီးကဟိုသွားပြီလို့ကျင်တူရင်တာမန်ပြရနိုင်မယ
3: ်။
2: ဒါပဲထင်တယ်ဟိ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဟင
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာ။ဒါပဲထင်တယ်။ဒါပ
3: ါပဲ။
2: အဲ့တော့ဒီကိုယ်နဲ့စိတ်လဲဟိုနွားရှင်နဲ့နွားလိုပဲ
3: ။မ
2: ှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါတရားပဲ။တော်ဒီပြည်သူပြည်သားတွေလို့ပါတာပါပဲတခြားမရှိပါဘူးမှန
3: ်
2: ပါဟင်ဟိုဖရာလက်ထက်ကရုပ်တည်မှုဟုတ်ငရွက်ပူကြည့်မလားမကြည
3: ့်ပါဘူး
2: ခေါင်းလောက်ပူကြည့်တာမကြ
3: ည့်ပ
2: ါဘူးဟင်မကြ
3: ည့်ပါဘူး
2: ခြေတော်ဒီချောင်းလောက်ပူပါသေးလား မပါပါဘူးဒါပါပဲဗျာတို့ပ
3: ါ
2: ဟင
3: ်
2: ညလုံးနဲ့နှလုံးနေမှာပါန
3: ှလု
2: ံးပါနှလုံးနဲ့ပေါက်နေမှာပါအ
3: ဲ
2: ့ဒီလိုပါပဲဗျာတို့လို
3: ပါပဲ
2: ဟင
3: ်
2: တို့တယ်ပါပူသေးဟု
3: တ
2: ်မှန်ပါပါဗျာဟင်အဲပူတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာတရားကိုတို့တရားမှန်သိဟုတ်ကဲ့ တရားတရားမသိတာလေးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပို့တယ်ဗျာ
3: ဟု
2: တ်ကလားတို့ကတရားတရားမသိတာလေးဒါလေးတခုလိုနေတယ်ဗျာ
3: လ
2: ိုနေပါတယ်ဟင်သူတို့ကတို့တယ်တော့ဟောတရားတရားမသိတာဒါလေးတခုပို့တယ်အဲ့တော့အစာလည်းစားတရားလည်းအထုတ်အစာပိုင်းတရားအားထုတ်သွားတာတဲ့မှန်ပါ
3: တ
2: ယ်ဟင်မှန်ပါတယ်တို့ကတော့တရားတရားမှမသိတော့အစာပဲပုံစားသွားမှန်ပါတ
3: ယ်ဟ
2: င်တရားအားထုတ်တော့
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ
3: ်
2: ဟင
3: ်
2: မှန်ပါတယ်ဟောလာဟိုဟင်ကြံရင်ညှိပြီးတော့ကြံကြောင်းနေတုံးတယ်လို့ပေါ့မှန
3: ်
2: ပါဟုတ်ကလားလူအရင်းနဲ့တူတယ
3: ်
2: ဟင်ဟိုတို့ရွာပေတော့သွားပါဖိုးကျွတ်မှန
3: ်
2: ပါဟင်ဖိုးကျွတ်ပြီးတော့သူတို့နားရှိသေးတယ်ဟိုမှုဥဖာရှိသေးတယ
3: ်မှ
2: န်ပါဟင်မှုဥနဲ့ဖိုးကျွတ်လူကြီးတွေမရှိတော့ဟိုကျက်ဥကိုပြုတ်စားတ
3: ယ်မှာ
2: ခိုးပြီးတော့ဖိုးကျဲအင်းကကျက်ဥကိုမိုးဥကလှော်ပြီးတော့အမိုးခုမိုးဆိုကောင်ညာပဲရောက်နေပြီခုနာမဆန်ခင်နဲ့ပြုတ်ဆဲရောက်ပြီ
3: တယ်မှာ
2: ဟင်အဲဆန်ခင်ကြီးကလူလဲအဲအဲ့ဒါကတခါဖိုးကျဲအင်းကကျက်ဥလေးဟင်ပြုတ်တော့စားတ
3: ယ်မှ
2: ာဟင်အဲ့တော့မိုးဥကလူလဲဟုတ်ဟဲ့
3: အဲ့
2: တော့အကြီးကပိုကောင်းမကွာဆိုတော့ဖိုးကျဲကအကြီးကြီးနဲ့ကုန်တော့ခါတယ်မိုးဖူကတော့ဖတ်သေးတော့ခွဲစားเออโดว่าเปรโดทําไมไม่กู้ตาเออพอพูดได้ดูๆเว้ยที
3: ด
2: ูว่าเว้ยเออปตวาตาโอ้กล่าเฮ้เออไอ้หมูว่าเราโอ้บารุเจ้อุยยาตาตีแต่กองก็แต่คราวนี้ปลุกถ่าได้อุริเว้ยก็คว่ยซาเออเฮ้ตาอธิบีดูปีตาแล้วเจ้อุเว้ยคว่ยซาตัวหาริกาอ๋ออีตาว
3: จ
2: ะโอ้กล่าเปียขะมญาฤณีหมอบาเปียตังนาฤณีก็กะเปียโหไม่มุบบ่ဟင
3: ်ဒီပါဘူးခဲ့
2: ရတယ်ဟင်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ညို့
4: မှန်ပါ
2: ဖိုးကျက်ထဲကလားမိုးဝူဖူးလား ဖိုးကျက်ထဲရပါ့မလားဖိုးကျက်တယ်ပဲလားဟုတ်ကလားဟင
4: ်
2: ဒီပြီးတော့ကျဥ်ကမိုးဥကျဥ်လားဖိုးကျက်ကျဥ်လ
4: ား
2: ဖိုးကျက်ကျဥ်ဖိုးကျက်ငါကျဥ်ပ
3: ြ
2: မှန်ပါဥငါကျဥ်မှန်ပ
4: ါ
2: ဟင
4: ်
2: အဲ့တော့တော့ဘာလို့ဖိုးကျက်ကကျဥ်လဲဆုံးနေမှန
3: ်ပါ
2: ဟုတ်ဗျာတော့တော့ရေပဲကုန်တော့ပေါ့ဟင်သူဟော
3: လေလိုပါပ
2: ဲခင်ဗျ
3: ာဟုတ်ကဲ့ပါ
2: ခင်ဗျာဒီတရားကကိုယ်ထဲမှာထင်တယ
3: ်
2: ဟင
3: ်
2: ဟင်အဲ့တော့တို့ကျုပ်တို့သားရရဘူးဗျဟင်ကျပြုတ်ရေပဲတော့ကျုပ်တို့ရေတော့ပြန်အောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟင်ဒီအဲ့တော့တရားတရားမှမသိလို့အဲ့တော့သူတို့ကတို့ရဲ့သားလာလေးတော့တရားတရားမှမသိလို့တရားကိုဖော်ထုတ်စားသွားတာ
3: တာ
2: လေးပဲကွာဟင
3: ်
2: အဲ့တော့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကပါလို့တော့အမှကလေးနဲ့တနေတာအဲ့တော့မနေ့3နာရီထိုးတဲ့ဖရာအတွက်သာတို့ဘုရားဘာသာထုံးစာတာဝတိထုံးစာနေမှန်ပါဗျ
3: ာအ
2: ဲ့တော့မနဲ့လင်းတာနဲ့ဟောသုံးနာရီသမင်းချက်ပြီဖျားဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ချက်တာမှန်ပါ
3: တ
2: ို့ဦးလည်းပါတော့ပါမှာပါပဲမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: တို့တည်းလည်းပါတာလုံးမဟုတ်လား မှန်ပါဟင်သာငါလုံးချက်တယ်ဆိုရင်ဖျားငါလုံးလုံးမလှူပါဘူးမလ
3: ှ
2: ူပါဘူးဖျားနေနေပါမှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့ငါစားဖို့ငတို့စားဖို့ဆိုတဲ့အတ္တဝါရုပါတာပယ်ပြီးသားဖြစ်မနေဘူးလားမှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာဟင
3: ်
2: တဏပယ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီမှန
3: ်
2: ပါဗျာဖျားဖို့ဆွချက်ပြီတို့တို့ပါတော့စပြီးတော့တရတာအတွက်ကိုအာယုံဥရိယတဲ့ကုသိုလ်နဲ့စလိုက်တာ
3: မှန်ပါ
2: တာတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ထုံးစာ
3: မှန်
2: ပါဟင
3: ်
2: မှန်ပါငါစားဖို့ဆိုတာကိုမြုပ်ထားလိုက်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: အတူကြီးမခံဘူ
3: း
2: မှန်ပါဟင
3: ်မှ
2: န်ပါတာတို့အာယုံမှာဆုံးချက်ရခြင်းရဲ့အကြောင
3: ်
2: းမှန်ပါဟင်အဲတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကအဲ့လိုဆုံးချက်တာ
3: မှန်ပါဆုံ
2: းချက်ချက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်အင်းရောက်တော့လေဘာလှုပ်လှုပ်မှကလေးနဲ့
3: မ
2: ှန်ပါဟင်နောက်ပြေးသွားလို့ဒီတိုင်းမသွားပါနဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့သွားသားမှာ
3: မှန်ပါ
2: ဟင်နောက်ပြေးလဲသုံးခဲ့ပါသုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးလည်းသိခဲ့သားမှာအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတရားရှိပါတယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကလားမှန
3: ်ပါ
2: ကြည့်ခဲ့ပါအဲ့ဒီနောက်ပြေးသွားတဲ့အမှုကိုဖျားရှိအထိဆိုင်ကလုံးထားသားမှာနဲ့ဒီနေရာဖြစ်တဲ့မှုဒီနေရာမှာချက်ချင်းဖြစ်သားမှာ
3: မှန်
2: ပါဟင
3: ်
2: မှန်ပါဟင
3: ်
2: ဟုတ်ကလားဟိုတို့ပါတော့ဟိုပက်ပင်းတွေးတဲ့တရားခံငင်းလို့မရပါဘူ
3: း
2: မရပါဘူးကိုရတရားခံငင်းလို့ရပါတယ
3: ်
2: ဟုတ်ကလားဟဲ့
3: အ
2: ဲ့တော့မိဘတွေကဖြစ်တဲ့အမှုကိုဖျားရှိသည့်ခင်ဗျားတို့ဆွဲယူနေမလားမယ
3: ူရပါ
2: ဘူးဟင်မိဘတွေဖြစ်တဲ့အမှုမိဘပေါ့အိမ်ခန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အမှုအိမ်ခန်းပေါ့
3: ဟင
2: ်မနေ့ဖြစ်တဲ့အမှုမနေ့ပေါ့နေ့ဖြစ်တဲ့အမှုနေ့ပေါ့ညဖြစ်တဲ့အမှုညပေါ့ဟင်သူ့အမှုသူဒီနေရာမှာပေါ့ဒီနေရာမှာဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြပင်းတွေ့တာပဲပေါ့
3: ဟ
2: ုတ်ကလားဟဲ့
3: ဟ
2: င်အဲ့ဒါတွေ့နေဖို့မလိုဘူးကွတဖက်ကလည်းခုနပြောလို့ဘူးကွယ်ဖို့မလိုတော့ဘူ
3: း
2: ဒါတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေတနေတာတော့ဟုတ်ကလားဟဲ
3: ့
2: ဟင်အဲ့လုတ်သွားဗျာဟောညနေကြတော့သူခုနှစ်နာရီချင်းဟာသူတို့တရားနာတဲ့ချိန်မှန်ပ
3: ါ
2: ခုနှစ်ရသားသမီးမှုခုနှစ်နာရီကိုဟောပါတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဟင
3: ်မှန်ပါ
2: အဲ့ခုနှစ်နာရီချင်းတရားနာတဲ့ချိန်အဲ့တော့ညနေ၄နာရီလောက်ဆိုရင်တရက်အတွက်ပြီးပြီထင်တယ်ဟင်ပြီ
3: းပါဟ
2: င
3: ်
2: တရက်အတွက်ပြီးပြီတို့ဟိုနေလုံးကြီးနဲ့အတူအလုံးလုံးကြာတာလာလုံးကြီးနဲ့အတူနားကြရတဲ့အမျိုး ဟင်မှန်ပါဗျာဟင်မနဲ့နေတက်တော့ဟင်နေအာယုံလေးလားတဲ့တို့လို့လို့ကြားရတာဒီနေ့မှန်ပါ
3: တ
2: ို့တော့နေထွက်တဲ့အချိန်နေရတိတ်ဘူးသေးဘူးဟင
3: ်
2: တို့စိတ်လည်းတိတ်ဘူးသေးဘူးဟင်88ဆက်ဖက်ရှိသေးဟင်
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဟင်အဲတို့

0: ဟင်ပါပါဒီအရိယာနေတို့9နိုင်ကြတော့နေဝေးဟင
1: ်
0: သူလည်းလုံသိမ့်သူတို့တနေပ
1: ါ
0: ပါအဲ့နေဝေးသူလည်းလုံသိမ့်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့တော့တို့တို့လုံနေကြတာနေလုံးကြီးနဲ့တို့အတူလုံနေကြပါပါအ
1: ဲ
0: ့တော့အပူမျိုးတွေလားအေးအေးမျိုးတွေလား
1: အပူမျိုးတွေပ
0: ါမထင်ပါဘူးညာခင်ဗျားတို့ကအေးမျိုးပဲထင်ဟင်ဟင်အဖို့ဘယ်နဲ့တို့လာမျိုးလားနေမျိုးလားဖို့ဖို့ညုံ
2: နေမျိုးပါ
0: ခုတ်ခလားဟင်နေမျိုးပလာကျော်သွားတယ်ထဲမှာဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်ဒီတို့ခုတ်လို့နေမျိုးပလာကျော်သွားတယ်ထဲမှာထမားဟင်နေမျိုးရပါတော့ဟင်အဲ့တော့အပုံမျိုးတွေတို့အိမ်မျိုးမှမဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဟင
1: ်
0: မှန်ပါအဲသူတော်ကောင်းနေကြတော့လာမျိုးတွေကြမှန်ပါဟင
1: ်
0: မှန်ပါညသည်တိတ်ဆိတ်တော်ချင်းမှန်ပ
1: ါ
0: တို့လေဒီဖရာတော်ဘုရားကြီးကညသည်နိဗ္ဗာန်ရဲ့တိတ်တေသတော်ချီးကျူးသွား
1: မ
0: ှန်ပါဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ဟင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဖိတ်ငင်ရင်းအိမ်ညချင်းကဲ့သို့ညဟာလေဖိတ်ငင်နေအိမ်ညတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေဘက်ကလာမျိုးတွေကြမှန်ပ
1: ါ
0: ဟင်အဖိုးညို့လိုပဲကနေမျိုးကြ
1: ဟုတ်တယ်မှန်ပ
0: ါပါဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဟင်အဲ့တော့အဖိုးလာနေတဲ့လားအက
2: ျေ
0: ဟုတ်ပြရဆက်တော့လာနေတဲ့လားညကျတော့အိတ်ဒီလိုက်ရောလာကိုအရေးကိုမလုပ်ဘူ
1: း
0: ခေကိုကြောက်ပဲလုပ်လာလား
1: မ
0: လုပ်ပါဘူးလုပ်ပါဘူးပြဟင
1: ်
0: တန်နေထတော့ပြတော့အာနေထပါဟင
1: ်
0: ဟင်အဲဒီလာတော့ဖုတ်ကြတာတလဲထင်တ
1: ယ်တလဲရ
2: မှန်ပါ
0: လာလာတော့ပဲတို့
1: ဟ
0: ဲ့ဟုတ်ကလားအခုလာနေမတည့်ဘူးပေါ့ဟင်
2: မတ
0: ည့်ပါဘူးတို့ကလာတည့်တယ်ဥထုမေယောလာတည့်တယ်အ
1: နေသေးပါဗျာတဲ့အောင်ကြိုးစား
0: ပါပါဟုတ်ကလားတဲ့ကြိုးဖုံးနေတော့ပါဗျာဟင်ဟောတို့တော့ကောင်းနေပဲကြတော့လာမျိုးတွေညချမတူအထုတ်တာ
1: တမ
0: ပါဗျာဟင်
1: တမ
0: ပါဟင်ဟောတို့ဘက်ကနေမျိုးတွေအပူမျိုးတွေချာနေကြမှာတမပ
1: ါ
0: ဗျာအထုတ်ပါတ
1: မဟ
0: င်တမဟင်အပြောင်းမြန်နေဗျာပြောင်းမြန်
1: နေပါ
0: အဲ့တော့ဖိုးတို့ဘက်ကပတုံမာမျိုးတွေဟင်ဟိုသူတော်ကနေပဲကပုံတွင်မျိုးတွေအဲဘရူမာတို့မြည်တည်နေအဟိုပူတော်သူကပွင့်ပေးရတာအ
1: မ
0: ှန်ဟင်အဲကြပုံတွင်တို့ကြတော့ညအေးပဲဆိုပွင့်ပေးရတာ
1: အမ
0: ှန်ဟင်အဲ့တော့ပုံတွင်ကြနဲ့ပတုံမာကြတော့ကွာတယ်သူတော်ကောင်းနေစိတ်နဲ့တို့စေအ
1: မ
0: ှန်ဟင
1: ်အမှန်
0: ဟင်ဟိုကပုံနဲ့ပေါင်းရတာပတုံမာကြကအမ
1: ှန်
0: ဟင်ပုံတွင်ကြကအေးအေးနဲ့ပေါက်နာအ
1: မှန်ဗျာ
0: ဟင
1: ်အမှ
0: န်ဗျာသူတို့တို့ဟောပတုံမာကြမျိုးတွေ
1: ပတုံမာကြမျိုးတွေပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားအမှန
1: ်ဗျာ
0: ဟင
1: ်မ
0: မပဲဟင်ဒါနဲ့ပဲပြီးပလား
1: အပြီးသေးပါဗျာကြိုးစားမှာပါဗျာ
0: ဟင်ပထမဈာကပါတော့နေတော့ရည်တဲ့နေတာ
1: နေရောရည်တဲ့နေတ
0: ာဟင်ပေါင်းတော့ပါနေတော့ပေါင်း
1: နေနေပေါင်းနေ
0: ပါဟင
1: ်နေနေပေါင်းတာ
0: ဟုတ်ကဲ့လားမ
1: မ
0: တို့တွေကြိုးတဲ့ဘုရားပါပါလေတဲ့
1: ကြ
0: ည်တဲ့ပဲနေတာ
1: အမိကံဝဲရပါသားလေးဖြစ်နေပါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့လားဗျာပေါင်းတော့ပါတော့ပေါင်းတော
1: ့ပေါင်းတော့နေနေပေါင်းတာ
0: ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လားဟင်ဟင
1: ်
0: တုတ်ကြည့်တာနေနေပေါင်းနေတာ
1: မမပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒါဝတိပြီးပြီးသားတယ်တော့ပေါင်းဘူးဗျာဟင်ပေါင်းတော့ပေါင်းတော့ဗျာ။ဘာခေါ်ဘူး။ကိုပေါင်းစိတ်ခွာ
1: ။မ
2: ှန်ပါ
0: ဗျာ။ဟင်ကိုကတော့နေအောင်ရှိမှာပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: စိတ်ကတော့နေအောင်မရှိဘူ
1: း။
0: မှန်ပါ။ဟင်ဖရာတရားတော်ထဲမှာထည့်ထားတာ။မှန
1: ်
0: ပါ။ဟင်အဲ့တော့သွားလဲအမှတ်ကလေးနဲ့ကြ။ဟောညနေသူဟော6နိုင်လောက်ကြတော့ရေမိုးချိုး။ညနေကြတော့ဖီမီပန်းနေကြီးချာ။မှန
1: ်
0: ပါ။ဟင်မှန်ပ
1: ါ။
0: တို့ဘာဝတိပြီသူဟောပြီကလည်းတို့လိုမိုးကောင်ရှည်ရှားရလို့ဆိုသည်ဗျာ။မှန
1: ်ပါ။
0: မိုးကောင်။မှန
1: ်ပါ
0: ။အဲ့တော့တောက်ရည်လေးတွေတချို့သုံးရည်လေးတွေကြည်ရတယ်ကြတော့တောက်ရည်လေးတွေနေမှာပေါ့လေ
1: ။ဟင်
0: ။ဟိုတို့ဘာလို့ခြေသေးရေတို့ဟိုကိုရီတန်းတဲ့ရေတို့ဟင
1: ်။
0: ပြီးတော့ချိုးရေတို့ဒါလေးတွေကြတော့သုံးရည်နေမှာပေါ့လေ
1: ။
0: ဟင်။သူကတော့ရေမတန့်ရင်လေးပေါ့
1: ။
0: ဟင်။ပြီးတော့တောက်တော်ရေမျက်နှာတစ်တော်ရေအဲလက်ဆေးရေဒါလေးတွေကြတော့ရေကြီးကြီးတန်းလေးတွေနေမှာပေါ့။အ
1: ဲ
0: ့ဒါတို့အထမ်းနဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထမ်းလေးတွေနဲ့အရွက်နိုင်သူကအရွက်ကလေးတွေနဲ့
1: အမ
0: အိုးကြီးနိုင်သူကအိုးကြီးလေးတွေနဲ့
1: အို
0: းသေးနိုင်သူကအိုးသေးလေးတွေနဲ့သွားကြတယ
1: ်
0: အမဗျာဟင်အဲကိုလုံးဒါလေးဆိုရေကြတော့ဟောငင်းငင်းသိရှိမှငင်းတာမဟုတ်ဘူးလား
1: အမ
0: ဗျာဟင်အပေါ်ရောက်တော့ထဲ့ကြည့်သိရှိမှထဲ့တာတင်တယ
1: ်
0: အမဗျာဟင်ပြေမန်းကိုလက်မတည်ဘူးစိတ်ပြေတယ်အမဟင်စိတ်ကသူလိုချင်တဲ့နေရာကြတော့ခိုင်းရင်တို့ပါတော့လက်ကလည်းရေပုံထားခဲ့ရမှာပဲတော့ခဲ့ရမှာပဲ
1: အမ
0: ဟင
1: ်
0: အဲဒီကနေစိတ်ကပါတော့ဒီဟာခိုင်းပြီးရင်ကိုကြီးဘာခိုင်းရမလဲကြည့်နေပါပါအဲ့တော့ဒီတို့ရည်ပြည့်နေလို့ဟိုနှင်းမှုကိစ္စပြီးတဲ့ကာလကျတော့သူ့ကိုအရွက်ခိုင်းတော့မှာထင်တယ်ရွက်ခိုင
1: ်းတော့မှာ
0: ပါဗျာဟင
1: ်ရွက်ခိုင်းတော
0: ့မှာပါဗျာအဲ့ရွက်ရမှာကခေါင်းကဲရမှာကလက်ကြီးရကိုင်းရမှာကကိုယ်ရအဲ့ဒါကိုစိတ်ပဲလို့ခိုင်းသွားတယ်ဒါတို့ရွာထဲမှာရခတ်နေကြတာပဲဟင်ဖို့ဖို့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဘယ်နှခေါင်းကြီးလုံးခါနေတာမတိရမတိရအဖိုးဘယ်တော့ခေါ်ကြည့်လုံးခံနေရဟင်တတူရွာထဲမှာလုတာပဲ
1: မှ
0: န်ပါဟင်ကျွေးအမခေါ်မဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါဟ
0: င်ကဲရမကလက်မဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: ကိုယ်ကမကကိုယ်မဟုတ်ဘူးလား

0: သုံးမှုကိုဘသူအရင်ခိုင်းရမလဲဘသူပြီးဘသူခိုင်းရမလဲစိတ်ကခိုင်းသွားတယ်စိတ်ခိုင်းမှဟိုကတူပြီးတူလို့ရတာအဲ့ဒီသုံးမှုတစ်ပြိုင်နဲ့မလုံးထင်ဘူးလုံး
1: တယ်ပါဘာ
0: အဲ့ဒါတရားတွေမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါ
0: ဟင်ကတူညွာထဲမှာလုံနေတယ်တရားမဟုတ်လား တာဝတိပြီးမှရေခတ်တာလားဒုဝကြီးမခတ်ဘူးလား
1: ခ
0: တ်ပါဘူးဒုဝကြီးခတ်နေတာပဲတာဝတိမှရေခတ်တာမဟုတ်ဘူးဟင်မှန်ပါပါဟင
1: ်
0: ဒုဝကြီးခတ်တာတာဝတိလည်းရေခတ်တာ
1: အ
0: တူတူပဲဒီမှာ
1: တူပါပဲ
0: ဗျမတူလို့မတူတာဗျဘယ်လိုလုပ်တူမှာတူပြီးမတူဘူးဗျမှန်ပါပ
1: ါ
0: ခုတ်ကလားမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဗျဟင်တူတော့တူတယ်ဗျမတူဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျဘာကွာနေတော့ခေမှန်ကွ
1: ာရဲ့လ
0: ားဟင်တူတော့တူတယ်ဗျမတူကြဘူးတာဝတိနဲ့တူ
1: မ
0: ှန်ပါဗျဟင်တော်ဦးထင်းနဲ့ပမာပြီမှကွာနေသလားပဲ။ဘာကွာတာတော့။ဟုတ်ဖို့။ဟင်?ကလားပြင်းနဲ့ပမာပြီကွာနေလို့နဲ့တူပါလား။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဟင်?ကောင်းစေ။ဟင်?
1: မသိကလေးကွာနေကြတာ
0: ပါ။အဲ့သူတို့ကမှတ်ပါတယ်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။နေ့တခါတော့နဲ့လုံးလုံးတယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟင
1: ်?
0: မှန်ပါ။ဟင်?သူတို့ကဘာတင်လဲ?ပို့ဦးမို့ဦး။မှန်ပ
1: ါဗျာ။ဟုတ်
0: တော့။သူတို့ကပို့ကျွတ်ပို့ကျွတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့သူတို့ကမို့ဦးဗျာ။ဟင်?
1: ဖို့ကြပါဖို့ကြပါမယ
0: ်ခဲ့ဖို့ကြကကိုသုံးတယ်ဖို့ပေါ့ဟင်အဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခဲ့ရေခိုင်းနေတရားရပါတယ်လေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟင်ရေခတ်တာတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီတရားကိုယူသွားတယ်ရေခိုင်းနေမှန်ပါဟင
1: ်
0: ဟိုရေခတ်တုတ်ပြတဲ့တရားကိုအဲ့ဒီညမှာပဲနာပြီးအဲ့ဒီညမှာပဲသူတရားယူသွားတယ်မှန်ပါဗျာ
1: တို
0: ့ကတရားကိုမယူဘူးဗျရေတာကုန်ခတ်ပေါ့ယူရ
1: တယ်မှန်ပါဟင
0: ်မှန်ပါဟင်ခုနကအမပါတာလေးနဲ့မပါတာလေ
1: းတို့
0: တာလေးခွာတာမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါပြီးဟိုကြောင်းသွားတော့လေဒီလိုပဲဟင်သူတို့ရေတွင်းနဲ့ကြောင်းဆိုတာတဲ့တယ်ဖောက်ထားကြမှာဖောက်ထားမှာအ
1: မှ
0: န်အဲ့တော့ဒီကြောင်းသွားမဲ့လမ်းကိုစိတ်ကလာသိတယ်ကိုမသိဘူးမ
1: သိပါဘူ
0: းဟင်မ
1: သိပါဘူး
0: ဟိုတို့သွားမဲ့လမ်းကိုဟိုလဲဦးသီးတာသိတယ်ငွားမသိဘူးမ
1: သိပါဘူ
0: းအတူတူဗျာ
1: အမှန်
0: အဲ့တော့ဒီကြောင်းကိုသွားဖို့ညာဘယ်ကိုလက်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုစိတ်ညှို့ပေးလိမ့်မယ်အမှန
1: ်
0: ညာကိုဥတည်သွားမယ်ဆိုညာဘက်ကိုကျေပေးလိမ့်မယ
1: ်သ
0: ူတို့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်သွားတာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဟင
1: ်
0: ကြောင်းတဲ့နေရာကြာရင်ဒီနေရာရတော့စိတ်ကရလိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတို့လက်တင်းကိုတို့ကြီးဖြစ်သွားတာပဲ
1: မှ
0: န်ပါဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ဘယ်မှလုပ်ဘူ
1: းလုပ်ပါလုပ်ပါ
0: ကိုတို့ကြီးပဲ
1: မှန်ပါဟ
0: င်ဟောတို့ရဆိုတဲ့နေရာမှာဖဝါတစ်ချက်မှရှိမတွေ့နိုင်ဘူ
1: းတွေ့နိုင်ပါသေး
0: ချာကြီးအဲ့ဒါတရားများ
1: မ
0: ှန်ပါဟင်
1: မှန်ပါ
0: စိတ်ပြီးညွတ်တာတော့တဘော
1: မှန်ပါ
0: ဟင်ကိုဒီလှုပ်တာလှုပ်ရှားတာတော့တဘောကြာနေတယ်အဲ့ဒါတရားမှန
1: ်ပါ
0: ဟင
1: ်အမှန်ပါ
0: အဲ့ဒါတရားလားအမှန်ပါအ
1: ဲ
0: ့တော့တို့ရောဒီနှစ်ခုပဲထင်တယ်လို့ပြောကြဒီနှစ
1: ်ခုပါအ
0: မှန်ပါစိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲထင်တယ်အ
1: မှန်ပါ
0: ဒီလာကြတာရောဒီလာကြတာရောစ
1: ိတ်နဲ့ကိုယ်တည်း
0: တန်းနှစ်ခုပဲအ
1: မှန်ပ
0: ါတည်တယ်ပို့
1: တန်
0: းကြံရတော့ရော
1: စိတ်နဲ့ကိုယ်
0: ပဲတန်းနှစ်ခုနဲ့သွားမှာ
1: တန်းနှစ်
0: ခုနဲ့ပြန်မှာအမှန်ပ
1: ါ
0: ဟင်ကောက်လာလို့တော့ဒီနှစ်ခုပဲထင်တယ်အမှန
1: ်ပါ
0: ဆိုးလာလို့တော့
1: ဒ
0: ီနှစ်ခုပဲဒါလေးပြဒါလေးပြအ
1: မှန်ပါ
0: ငန်းရှိပါဦးဗျအ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့တို့နှစ်ခုလုံးလုံးထားလေးဒါလေးကြည့်ဗျအ
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်ကလားဗျအမှန်ပါအ
1: ဲ
0: ့တခါတလေကြတော့ပါတော့ဟိုလူအတွက်နွားကရုံးပေလို့ ਨੇ တခါတလေနွားအတွက်လူအားစာရှာတွေ့တာတွေ့တာလည်းရှိတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပ
1: ါဘ
0: ူးဟင်ဒီစိတ်ခိုင်းလို့ကိုပင်မန်းတော့ဒီပင်မန်းနဲ့ကိုလည်းစိတ်ကပဲရှာတွေ့ကြတယ်ဘယ်နာမှထမင်းကွက်ပါဘယ်မှာဟင်းကွက်ပ
1: ါဘယ်လို
0: ဟုတ်ပါဘူးနွားကြီးတို့ဆလောင်တတ်တယ်လို့ပဲထင်မှာ
1: ကျို
0: းဆွဲတတ်တယ်လို့ပဲထင်တယ
1: ်
0: လာလာလာလာမင်းစာကြီးနဲ့ထမင
1: ်း
0: ထမင်းဆိုမိဘကြောင့်လည်းခေါ်သွ
1: ား
0: နွားကြီးဆွဲသွားလို့ပဲထင
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဟင
1: ်
0: ဟင်ကိုနဲ့စိတ်အဲ့ဒီမှာဟင်စိတ်ညွတ်တာကိုကိုလို့ရတယ်လို့တခါတလေကိုရဲ့ပူစားတာတောင်းတတာကိုလည်းစိတ်ကပြန်ကြွေးသေးတယ်မှန
1: ်
0: ပါဟင
1: ်မှန်ပါ
0: တောင်းလို့စိတ်ကခိုင်လို့ကိုလို့ရတာရှိတယ်လို့ကိုဖောက်ပြန်လို့စိတ်ကပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြရတာလည်းရှိပါသေးတယ
1: ်ကြည့်
0: တို့တို့နှစ်ခု
1: မှ
0: န်ပါဗျာအပြန်လားတွေ့တာပဲထင်တယ်လုံနေကြပါပ
1: ဲ
0: ဟင
1: ်
0: တနေ့သားလုပ်လဲဒါပဲမပြင်ကလုပ်တော့နောက်လာကြတော့ဟုတ
1: ်ပါပ
0: ဲနောက်ပေါ်မှကြတော့ဟောဗျာ
1: ပါပဲ
0: ဒါပဲကိုနဲ့စိတ်စိတ်နဲ့ကို
1: မ
0: ှန်ပါဗျဒါလေးနှစ်ခုနဲ့တို့သွားနေကြတာ
1: တန
0: ်ត្រာပြောင်းလို့လေဒါနဲ့ပြောင်းရမှာဗျဟင်ဟောနောက်ဆုံးစိတ်ပြီးပထမဘဝကိုပြန်ရမှာမှန
1: ်
0: ပါဗျဟင်နောက်ဆုံးစိတ်အတိုင်းတို့ပထမဘဝပြန်ရမယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျဟင်အဲ့ရနေဆက်ပြီးတော့တခါစိတ်ကပြန်ခင်းပေါ်မှာမှန်ပါဗျဟ
1: ော
0: လာဟိုဆီလေးကြီးတလေးတော့ရင်တော့ရင်နဲ့တို့သွားတော့ဒီဆီလေးတို့ပြစ်ပြီးဟိုဆီလေးတို့ပြောင်းတော့တို့နေမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျမိကူပြီးတော့လေမှန
1: ်
0: ပါဗျဟင်ဟုတ
1: ်
0: အဲ့ဒီတိုင်းကစိတ်ကပြောင်းသွားရ
1: ောမှန်ပါဗျ
0: ဟင်အဲ့ရပေကနေဟိုတို့ပါတော့ကောင်းစိတ်ကလေးရှိတော့လေကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေကြောက်ကြပါပ
1: ါ
0: တေရာနိသိုးစိတ်ကအူသွားတော့လေတွားကြ
1: ဟု
0: တ်ဟုတ်ကဲ့ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အထက်တဲအောက်သွားသွားစိတ်ကတော့ခိုင်မြခိုင်ပါပါပ
1: ါ
0: ဒီနှထိုင်ရရနရိုင်းရရခိုင်ပါပါဗျာနခုံးမမဟုတ်ဘူ
1: း
0: သူ့လက်ထဲရောက်တော့နှထိုင်ရလေဖြစ်အောင်တော့ခိုင်ပါပဲ
1: အဲ
0: ့နရိုင်းရတော့ခိုင
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါဖြစ်အောင်တော့ခိုင်ပ
1: ါ
0: ခင်ဗျားနခုံးမဟိုစိတ်ကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးကြနရိုင်းနဲ့ကျင့်တော့ခိုင်ပါခင
1: ်
0: ဗျာအဆိုးလုံးရောက်လေခိုင်ပါဗျာအကောင်မျိုးလည်းခိုင်းမှာဗျာ
1: မှန်ပါဗျာဟင်
0: တို့လုတ်ဖို့ရကြံပါတော့ဗျာ တော့မှာကြည့်တယ်ပါအ
1: ေ
0: းအဲ့ဒါလေးကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်နေကြတာတော့ဒါနောက်ကတတိလေးကလိုက်ကြည့်တာပါမှန်ပ
1: ါဟ
0: င်မှန်ပါမင်းကဘယ်လိုခိုင်းနေတော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်နေအောင
1: ်
0: မှန်ပါအေးဒါလေးလိုက်ကြည့်တာပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဒါလေးကြည့်လို့မင်းကဩလက်သတ်တော့မင်းကဘယ်လိုဘယ်နာခိုင်းနေတာကိုလက်သတ်တော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်နေရတော့ဒါနှစ်ခုသိတာဒါရုံဏကွဲတယ်ပြောတာပဲမှန်ပ
1: ါ
0: သူတို့နှစ်ခုလုံးလုံးထားတယ်ရိမ့်မိသွားတာတဲ့မှန်ပါရိမ့်မိ
1: သွား
0: တယ်ဟင်မှန်ပ
1: ါ
0: သူတို့နှစ်ခုလုံးလုံးနေပြီလို့ရိမ့်မိသွားတာအဲ့ဒါကိုတရားသိတယ်လို့ပြောတာဟာ
1: မှန်ပါအ
0: ဲ့ခဏတို့စာနဲ့ပြောတော့နာမရူပပရိသေရာညာမှန
1: ်
0: ပါအာစာနဲ့ပြောတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ရမှာကိုတော်တော်ကြည့်ရလိမ့်မယ်တဲ့ပါ
1: တဲ့ပါ
0: ဘာညာဘာညာလေ
1: း
0: အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့မင်းတို့တော့ဘယ်လိုလုံးကြတာလဲတတိယနောက်အောင်ခံကြည့်တာမှန်ပါဟင်မှန
1: ်
0: ပါပြီးတော့တရားသူကြည့်ပြီးဟိုတရားလူပြောတာဖြစ်ဖြစ်တရားခံပြောတာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ပြီပြောတာပဲသူပြောတာကိုလိုက်မှတ်တယ်လို့ပဲ
1: မှန်ပါ
0: တရားလဲငင်းနေလို့ဆွဲတိကသိရင်တတိကလဲငင်းနေပဲမှတ်လိုက်ပေါ့မှန်ပါသူပြောတဲ့လူမှတ်လိုက်ပေါ့ပြီးလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာသူငင်းတာဟုတ်ဖို့နောက်တော့အကြောင်းပေါ်လိမ့်မယ်လိုက်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ဟင်တရားသူဒီလိုသူပြောတာလိုက်မှတ်ချက်ရေးရတာထင်တယ်မှန
1: ်ပါ
0: မှတ်ချက်ရင်းနေနောက်တော့မှုပေါ်သွားတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါ
0: ကဲပါခင်းရင်လို့
1: ခင်းပါဗျာ
0: ဟင်မခင်းရင်လားဤခင်းရင်နေလို့ခက်တာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ခ
1: င်းရင်နေကြတာပါဗျာ
0: ဟင်အဖို့မခင်းရင်မူလဲပြောသေးမှန်ပ
2: ါ
0: ဟင်ပါခင်းနေလို့ပို့
2: ဘ
0: ာဗျာမလွယ်လို့တာဟောဘာကမလွယ်တာဒီတရားဘက်ကလားဖိုးဘက်ကလား
2: စိတ်ကမလွယ်တာပါဟ
0: ဲ့ဟောဘယ်နဲ့စိတ်ကမလွယ်တာတော့ဖိုးစိတ်ဖဲဖိုးပိုင်တာကြီးကို
2: ပိုင်တော့ပိုင်နေပြီစိတ်ကထိတ်မရ
0: ဩ
2: ထိတ်မရကြလို့ပ
0: ါဘယ်နဲ့တော့ဟိုဘာတော့တင်ဝင်ကြီးထိတ်မရတော့မင်းအမင်းလေးကွာဒီလိုပဲလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဟင်အေးမောင်ကြီးထိတ်မရတော့ဒ
2: ီတိုင်းပါဗျာ
0: အေးတော်ကြီးထိတ်မရတော့
2: ဒီတိုင်း
0: ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟင်ตีโพดบ่ดูมาไหนอยู่ปิ๊ดได้มาเด
1: ้อ
0: ติโลโซโพดปิ๊ดได้ออกมาป้อมัน
2: ม
0: าอนาคงตั๋วรอติโลเนี่ยตั๋วมาเด้อโหกล่ะหึอพูดได้อนาคงปิ๊ดขันมาป้อเ
2: จ
0: ้าม
2: า
0: หึติโลปิ๊ดขันมาเด้อไหนโพดได้ปิ๊ดขันนี่ล่ะป้อตะ
2: ค
0: ันเนี่ยขันออกมาเด้อโพดเลยโชว์หน้าอยู่แล้วเพิ่นล่ะโอ้อพูดตุ๊ญาจะรออพูดมองไม่ขันหมดกูล่ะมัน
2: มา
0: เด้ออพูดไปก็ลงดอกผมทําบารู้จําไม่รู้ตัวห
2: ึ
0: ยังไงตัวเอยตูเนี่ยจะเอาโพตัวตันไหนบิ๋อโพโพใส่โพจะบารู้ไม่ตัดไปงาบารู้ต
2: ันไหนเหรอชูซ่าเลย
0: ล่ะถูกแล้วเอ๊ะตันไหนเ
2: หรอช
0: ูซ่าล่ะเอ๊ะเอราญาณนี่จะรอตั๋วพี่หมักกรีเนี่ยชูจะรอได้ตอกยินยาตอกยีตองยินยาตองยีโหพญาเนี่ยปัตตะพญาพออริยานี่เนี่ยปัตตะอริยานี่ชอบแท้ชอบแท้พี่ตู6นายแล้วตั๋วเลยโทรมาတော့ดิ
1: แ
0: ต่9นายแล้วจะรอเตียนายาพี่တရားနာတော်တို့ပါတော့ဟိုဖရာရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကလာရောင်ခဲ့သူအေးဟဲ့
1: မှန
0: ်ပါအေးလုံလုံလို့ထွက်တယ်မှန
1: ်ပါ
0: တို့ပါတော့မြေရထွက်တဲ့အစီအေးလုံလုံတော့ရွှေဖြစ်တယ်လို့
1: မှန်ပ
0: ါဖရာရှင်ရဲ့စိတ်တော်တာကြီးရုပ်တော်တာကြီးကအေးတယ်ပဲအဲ့ဒီကနေရောင်ကြီးတော်ရဲ့လို့ထွက်တာ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါလာရောင်လို့အဲ့ဒါလာရောင်ကိုကြည့်တဲ့အခါတို့သေးသေးကိုယ်ကမြင်ရရလားဟဲ့
1: မမြင်ရပါဘူး
0: ဟဲ့မမြင်ရဘူးဗျအဲ့မမြင်ရတဲ့အတွက်တို့ဖီမီညာထုံးရတယ
1: ်မှ
0: န်ပါအဲ့ဖရာဘုလားတို့ဘုလား
1: ပ
0: ြရတော့ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့
1: ။
0: မှန်ပါ။ဟင်?ဟင်ပါတော့ဖျောင်းနိုင်ကြီးထုံပြီးဖျားနဲ့ဖျောင်းနိုင်နဲ့ထားပြခဲ့တာဒီမှာ။ဟင်?ဖျားဖူးလား?ကြင်ညိုလား?ကြင်ညိုပါလေဗျာ
1: ။
0: ဖျောင်းတဲ့တိုင်းကို။ဟုတ်။အဲ့
1: လောက်တော့မကြည့်ဘူး
0: ။ဟုတ်။ဟင်?ဟင်?ဖျောင်းနိုင်ကြီးနဲ့ဖျားပဲထားပြခဲ့တာဒီမှာ
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဟင
1: ်?မှ
0: န်ပါဗျာ။ဟင်?တို့ဘူဖျားဖို့ထင်းနေတာကိုဖျားကဘာလို့မှတော့ဖျောင်းနိုင်ထုံပြီးစာကြည့်မှမဟုတ်ဖဲနဲ့
1: ။မှန်ပါ။
0: စကားပြောတာလည်းမဟုတ်။
1: ဟုတ်ပါဟုတ်။
0: ဟင
1: ်
0: ဖရာရှင်ရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာရတော်ကိုဖူးကျင်လို့
1: မ
0: ှန်ပါအဲ့တော့ဖရာနိုင်ထုံနိုင်ထုံနိုင်တို့ရဒီစီရင်နာပါရမယ်ဗျမှန
1: ်ပါ
0: ထုံနေကြမို့ထုံတာဖြစ်စီရဘူးမှန
1: ်
0: ပါဟင
1: ်
0: အဲ့ထုံတဲ့နေရာမှာလည်းတို့ပါတော့ဒီလိုတောင်းနေရထုံရတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဖရာရှင်နဲ့တို့ပရိသတ်နဲ့ကငါးတောင်းတော့ကွာအဲ့ဒါမနီမဝေးလို့ခေါ်မှန
1: ်
0: ပါမနီမဝေးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တည်တယ်လည်းဝေးလို့ဖရာရှင်ကတို့တို့အော်ပြောမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟင်နီးလို့တော့လည်းအာဃာတော်ကရောက်ပါကြ
1: ပ
0: ါပါဒီလိုမိမိတို့ရဲ့ရှိမှာကိုမရှိတော့ချွေးနာနေအဲ့ဒီအနန္တတေဘုရားရှင်ရဲ့နှခေါင်းကိုမရောက်ဖရာဘူ
1: း
0: တောင်းအဲ့လိုဟင်တို့ငါးတောင်းกว่าတော့ကနေရတယ
1: ်
0: ပါပါဟင်ပြီးတော့သူမနေအပ်တဲ့အရောက်၆ပါးထဲမှာလေးထက်ကလည်းမနေရဘူ
1: း
0: ပါပါလေးထက်ကနေတော့ဘုရားနှခေါင်းတော်ကိုတို့အနန္တရောက်ကုန်မှာပေါ့ပါပ
1: ါ
0: တောင်းလေးအောက်ကလည်းဖြစ်တာရှင်းတက်ရလည်းမနေရဘူးဟင်ဘုရားရှင်ကမြင်းနဲ့ပြောင်းတက်ရကြပါပ
1: ါ
0: ဘေးကလည်းမနေရဘူးပ
1: ါပါ
0: ဘုရားကတို့တို့လက်ပြောနောက်ကလည်းမနေရောက်ဆင့်ပြောမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တည်တယ်ပဲပြောမှန
1: ်ပါ
0: ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအရာ၆ပါးကိုလွှတ်ရတယ်အဲ့တော့တောင်းလဲကြရမယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: လေးအောင်လဲကြရမယ်အဲ့လိုနေရမယ်မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဒီလောက်များတာတောင်း ကြည်တဲ့ကုံစုနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲ။မရပါဘ
1: ူ
0: း။ဟင်။အဲ့တော့ဟိုလေးအောက်ကရလို့သွားနေမယ်။လေးကလည်းသူတိုက်ချင်ရကဝေ့တိုက်သွားမှာ။မှန်ပ
1: ါတယ်။
0: တတ်နိုင်မှာ။မှန်ပါတ
1: ယ်
0: ။မတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘုရားရှင်နဲ့တို့ပိဋကကြမှာအမွှေးရှိတဲ့နတ်နာရှိတဲ့ပန်းတွေကိုချားထားရတယ်။မှန
1: ်
0: ပါတယ်။ပန်းတိုက်ရခြင်းကြောင့
1: ်။မ
0: ှန်ပါတယ်။ဟင
1: ်။
0: ပါတယ်တို့တို့ဘက်ကချွေးနတ်နေကိုကအငိကျင်းနတ်နေဟိုရောက်လာလို့ရှိရင်တို့အငိကျင်းနတ်အရင်ပန်းကနေခါထားအောင်လို့
1: ပါပါ
0: အဲ့တော့ပန်းကရောတို့ဘူးလားဖျားဘူးလား
1: ပြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူ
0: းဖျားဘူးနဲ့တို့ပါလားဖျားပန်းကြိုက်ပုံပေါ်ပါလေဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ပန်းနာညိုဖျားရောဖျားကံကြက်တည်းမရှိဘူးတဲ့ဟင်ဖျားလာဆင်ပြီးကြည်စားတယ်ဖြစ်
1: နေကြတာပါဘုရား
0: ဟုတ်ကလားဟု
1: တ်ပါဘုရား
0: ဟုတ်လို့လားဗျာကွာ
1: မဟုတ်ပါဘူးဖျား
0: ဟင်အိမ်မနေလဲအိမ်မမဟုတ်ကိုသားလေးသမီးလေးကလေးတွေနဲ့အညီကြီးတွေရှိမှာပေါ့
1: ရှိပါတယ်ဗျာ
0: တောင်ဖျားကြောင့်တော့မပန်းလေးနဲ့ချထားရတယ်
1: မှန်ပါ
0: ဟင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခုတော့အလားလားဖြစ်နေတော့အနန္တပြောင်းအောင်လား
1: အနန္တပြောင်းအ
0: ောင်ပါဟင်ပလာသတိပန်းကြီးတောင်တခါတည်းထိုးထားရသေးတယ်
1: ထိုးရပါတယ်ခ
0: င်ဗျာဟင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပြီးတော့ဝါလာကိုအနံ့မရှိတဲ့ကောရွက်လာကြီးတွေပါရှိ
1: ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဘာလို့ဖို့လို့
1: အဲ့ကျော်ရိုးလဲမှပြင်းနေ
0: ခင်ဗျာခင်ကြီးလည်းပါမှာပါဗျာခင်ဗျာဟင
1: ်
0: ဟောအိုးလေးလည်းပြောပြင်းလာတဲ့ခင်ကြီးလည်းပါမှာပါဗျာဟင်ပလာသတိပန်းကြီးအဝေးကနေလှမ်းကြည့်တော့တကယ်ပန်းကြီးထင်အောင်လုပ်ထားတာလေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဟင
1: ်အနံလည်းပါမှာမရ
0: ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါ
0: ဟင်ခင်ကြီးဖျားဆောင်လာကြည့်ဦးမှာပ
1: ါ
0: ဒီလိုပဲနေမှာပါဒ
1: ီလို
0: ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါတို့ဖျားလက်ထက်ကရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိလို့
1: မှန်ပါဗျာမသိလို့ပါဗျာ
0: ဟင်ဒီပန်းကနေလည်းဟိုပါတော့မိဘကဒီလိုကနေကြမှာတော့ကလိုက်ကတာထင်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မဖြစ်ပြရဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဟင
1: ်မှန်ပါ
0: တို့စေနာမမပိုင်ဒီရဲ့အကျိုးကိုမခံစားရဘူးမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ဟင်စပါတော့စပါပေါ့ကွယ်အဆံမဝင်တဲ့အဖြစ်ကိုကြံဆိုင်လို့ပေါလို့ထုံးတာရှိပါလားမရှိပါဘ
1: ူးခင်ဗျာ
0: ရှိဘူးခင်ဗျာရှိပါ
1: ဘူ
0: းခင်ဗျာဟင်အခုလက်သေးနေမပါရင်တို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လုတ်တဲ့လုတ်တရားအဖြစ်မယ
1: ်မှန်
0: ပါခင်ဗျာတပည့်ဖြစ်မယ
1: ်မှ
0: န်ပါစပါတော့ဖြစ်တယ်လीမှန်ပါဟင်နောက်ထပ်ပြန်ပေါ့မဲ့စပကောင်းအဆံပြည့်တဲ့စပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်
1: နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်
0: အဲ့တော့ကိုယ်စီရနာလေးအဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီးလုတ်ရင်ကိုယ်လုတ်တော့အကျိုးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင
1: ်ပါလား
0: ရနိုင်များမှန်ပ
1: ါ
0: ခင
1: ်ဗျာ
0: ဟင်မှန်ပါတို့ဖရားလက်ထက်ကဝိပတိဖျားတဲ့ခါထင်းလေအဲ့ဒီထင်းကုတ်သမားတယောက်ကဖေးတော့ထင်းမခုတ်စားနဲ့ဖျားတင်သွားနေဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ပြည်ဖြည့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သူ့တို့ဝန်းစားပိုးနေတဲ့အတွက်ဝန်းစားရှာဖို့မလို့ဖျားရှင်စီသွားကြမှန်ပ
1: ါ
0: သူ့ဝိပတိဖျားတဲ့လောက်ကထင်းတာပါပဲ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့တော့ထင်းကုတ်သမားကသူများတွေတော့သွားတယ်ငါတော့မသွားနိုင်ဘူ
1: းမ
0: ှန်ပါဟင်ကြည်သာသူများတွေတော့ကုသကံကောင်းလိုက်ကြဝုံးရောက်ဝန်တာပေါ့လေ
1: က
0: ုသကံကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုယ့်တဲ့သားလာတွေတော့ဝုံးရောက်လိုက်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဝုံးရောက်ဝန်တာငါတော့သူ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါလည်းငါတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကလူမဆိုတော့တဲမှာသူ့ကသူပွင့်နေတယ်ပင်ကြီးတပည့်ကြီ
1: းမ
0: ှန်ပါဟင်အဲ့ဒါကြီးအောက်ကသူ့ပါတော့ဟိုအပင်လုံးတန်းအပင်လုံးကြီးပေါ့
1: အ
0: ပေါ်ကျတော့အခက်တင်းနဲ့အပွင့်နေတဲ့နေမှာပေါ့
1: ဟု
0: တ်ကလားဟင
1: ်
0: အဲ့ဒါကြီးကိုပတ်ပတ်လေကိုရှင်းလေရအမိုက်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါရှင်းသူ့ကသူပေါင်းနေတာကြီးဖို့
1: မှန်ပါ
0: သူ့ဆိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: တော့အလေးကြပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ရွှေပန်းကင်ကြီးများကင်တခဲ့တော့ပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပင်လုံးကြီးကိုကင်ရဗျမှန်ပါဗျာ
1: က
0: င်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိရာကိုလှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါအာယုံညွတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါနဖြင့်လှုပ်ခဲ့မှုတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီစေတနာတစ်ခုကြောင့်သူ့ဒီဝိပါဒီဘုရားပွင့်တဲ့ရှင်ကားသာပြီဒီကောရမဘုရားသာသနာတွင်မှာကဘာပေါင်း90တကဘာလို့ဆိုပါသည်ဗျာ
1: အဲ့
0: ဒီ90တကဘာလုံးအပင်မရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာဒီဘဝနဲ့နာဘဝဘယ်သူရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခင်းရဲတဲ့ဆိုသူမကြားခဲ့ဘူး
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီတခါလေးသူ့စေတနာလေးအစ်ရောက်နဲ့လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဆံပြည့်မျိုးစီကဒီမှာယဟနာလာဖြစ်တယ
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့ဒီရဲ့စေတနာလေးလေ
1: ဒီ
0: မှာမဲ့ရဲ့ဖူရဲ့မျိုးစီလာဖြစ်တာ
1: မှန
0: ်ပါဒါမို့တို့စာရဲကြတော့သူ့ကိုဟိုသာသနာဝင်မှတ်တမ်းကြတော့ပုပ္ပါဒုက္ခမထီးလို့ပြီးခဲ့ပါဗျာမှန်ပါဟင်ပုပ္ပါဒုက္ခဆိုပန်းပင်တယ
1: ်ပုပ္ပါဆ
0: ိုပန
1: ်း
0: ဒုက္ခဆိုတုပ္ပိ
1: မ
0: ှန်ပါပွင့်နေတဲ့ပန်းတုပ္ပိကြီးကိုတခါအဲ့လိုလက်ကလေးနဲ့ခိုင်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုသူ့စေတနာပါပါလူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးကြောင့်ရလို့ပူပါတော့ကမထီးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ကလားဟင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတို့ဟိုဒီစေတနာလေးပါတော့ကျုပ်ပေးသွားတာမဟုတ်လားမှန်ပါတ
1: ယ်ဗျာ
0: ဟင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဟင်အဲတို့ဒီလို့တဲ့နေရာအဲ့လိုစေတနာပါလားဟိ
1: မပါရပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဟင်ခင်းကြီးတယောက်နေမှာပါဗျာခင်ဗျာကိုလုံးရမ်းထုတ်ခံနေမှာစေတနာတယောက်ပါမှာပါဟင်ဟင်အဲ့တော့ဖခင်လက်ထက်ကအဲ့ဒါတရားနာခံနေကိုဟင်သူတို့ရဲ့နာတတိဟိုတို့ဒီကိုဖျားရှင်စီကိုမရောက်အောင်ပန်းနဲ့ချာ
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်ကလားမှန်ပ
1: ါ
0: အဲပန်းပြီးသူ့လက်ထက်တုန်းကတော့နတ်နတ်ဖြူတို့ကရမတ်တို့နေမှာပေါ့ကွယ်အဲ�ီအမုံလေးတွေကိုလောပန်းွက်တဲ့ထက်မရှိဘူး
1: အ
0: ဲဒါလေးတွေတောင်းက မနီမဝေ
1: းန
0: င်းလုံးတော့လည်းပုံသွားမှာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟင်ကတော်တင်ချဖရားကဲတို့ရုပ်ပွားဖြစ်တော်လည်းပဲမှန
1: ်ပါ
0: ဆက်ကူကြပဲဖြစ်ဖြစ
1: ်မှန
0: ်ပါတို့ဒီဟာကိုဟိုတက်ရှိတင်ချဖရားကဲတို့တို့စေတနာထားနိုင်ရင်တို့ရမှာရှိတယ်ပဲဖရားရှိတော့ကလည်းအတူတူပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်
1: မှန်ပါ
0: တွေ့တော့ပုံတော်ကိုကြည့်ပြီးရင်ဖရားတက်တော်တင်ချရှိတဲ့နေရာသိပိုးပါမယ်မှန်ပါအဲ့တော့ပုံတော်ဒီတို့မျိုးဥပမာနဲ့ပြောရင်တော့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပဲ
1: မှ
0: န်ပါဟင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်လက်ပြီးရင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အာယုံပြုပြောသလားဟိုတစ်ဖက်ဟင်ကိုပြောလို့တဲ့ပိုင်ရှင်ကိုအာယုံပြုပြောသလား
1: ပြောတယ်ပိုင်ရှင်ပြော
0: တာပါဟုတ်ကလားဟဲ
1: ့မှန်ပ
0: ါအခုတို့ကြတော့ဟောဖရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့လိုတာလားဒီရုပ်တူကြီးပဲတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တင်ကြည့်ဆိုနေတာ
1: တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တင်ကြည့်လို့ရုပ်တူကြီးကြည့်လို့ရပါပဲ
0: ခဏအိမ်နေနေမှာပါဗျာသူမအိမ်တော့ဒီလိုဟုတ်မှာမထင်ပါဘူ
1: းဒါတော့မသိပါဘူးဗျာသူမအိ
0: မ်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီအဲ့ဒါတော့တိပီလူပြည်သားတွေလုပ်ပုံလုံးနေပါပ
1: ါ
0: ဗျအဲ့တော့ဒီအိမ်မှာဘုရားကျောင်းဆောင်ထားတာကလည်းအဲ့ဒါတောင်းတိပီလူပြည်သား
1: ပါပါဗျအ
0: ဲအများဆုံးကတော့ဝိတာခာပ
1: ါ
0: ပါဗျအနာတပေပါပ
1: ါ
0: သူတို့ကဘုရားနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တကားတွေပ
1: ါပါဗျအ
0: ဲ့တော့ဝိတာခာကဘုရားကြွလာရင်တရင်သုံးမှုသူ့ရဲ့အိမ်ဦးမှာကျောင်းဆောင်တစ်ခုအိမ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ထားတယ
1: ်
0: ပါပါဗျအဲ့ဒါရှင်မသာရိပုတ္တကိုတော့ကြီးလာလို့လက်ထိုင်ဝင်ချင်ဗျပါပါဗ
1: ျ
0: ဘုရားကလွဲလို့ပ
1: ါပါဗျ
0: အဲ့တော့အိမ်ကြွလာရင်လည်းအဲ့လိုပန်းနေတယ
1: ်။
0: အမှန်ပါ။အိမ်မိသားစုကအညီကြည်လေ
1: ။
0: အမှန်ပါ။ခုနကဘုရားဖြစ်စီကိုကုမာသို့လို့
1: ။
0: ပန်းများနဲ့နတ်နာများနဲ့
1: ။အမှန်ပါ။
0: ဟုတ်ကလားဗျ။အမှန်ပ
1: ါ။
0: အဲ့ဒါတွေလောက်ထားတာ။ဒါမှမဟုတ်အခုကင်ပါဘုဗုဒ္ဓဘာသာမိဘစာမွေးတဲ့သားသမီးရဲ့အိမ်တိုင်းဘုရားကျောင်းဆောင်လေးရှိကြတာ။
1: ရှိကြပါလား
0: ။အဲ့ဒါဝိသကာထုံသမ်းလား
1: ။အ
0: နာတွင်းလို့ထုံသမ်းလား
1: ။အမှန်ပါ။
0: ဟုတ်ကလားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲ့တော့တို့တရားနာတဲ့ခါကျတော့ဟောပန်းနေရှိရချထားတယ
1: ်မှန်ပါအ
0: ဲ့ဒီဟာနေပြီးအမွှေးရှိတဲ့ခုနကနာနာပြူကရမတ်တို့ဟူမီရှု
1: အ
0: ဲ့ဒါလေးနဲ့ထားရတယ
1: ်
0: ဟင
1: ်
0: အော်မီကြတော့ဟိုခုနက9000กว่าတောင်းနေရထုံးရတယ
1: ်မ
0: ှန်ပါအနာနာကထုံးကိုရှိတဲ့တွေကထုံးတော့ဟောကိုခံနိုင်မလား
1: ခံနိုင်ပါဘူး
0: ဗျာအဲ့ကိုလိုသဘောထားရမှာပေါ့ရုပ်ထုတင်မထားနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခုနကတော့ရုပ်ထုတင်မထားနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်တက်တော်တင်ရှားကဲထားရမယ
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့ဘုရားတက်တော်တင်ရှားအဲ့ဒီရှိတဲ့တွေကထုံးရဲသလားအကပ်ပြီးတော့ထွန်ရဲတာအ
1: ဲ
0: ပါဗျာဟင
1: ်
0: အဲ့ဒါဖယားနာကပ်ပြီးတော့ထွန်ရဲတာ
1: အ
0: ထွန်ရဲပါဗျာအ
1: ဲ
0: ပါဟင
1: ်အ
0: ဲ့ထွန်ရဲဘူးဗျာဟင
1: ်
0: ခြေတဲ့ကံထွန်ရဲဘူ
1: းအန
0: ာနာလည်းကံထွန်ရဲဘူ
1: း
0: အေးတို့ဒီစက်ကူချက်ပဲဖြစ်ပါစေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာအဲရုပ်တူတော်ပဲဖြစ်ပါစေဖယားကဲဆိုသဘောထားပြီးအဲ့လိုယူသေးရတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါမှကာရဝမြောက်တော်ကိုယ်ခွင်နီးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟင
1: ်
0: အဲ့လိုလုပ်ကြတာဗျာ
1: အဲ့
0: ဒါပြီးတော့ဟောတရားနာဗျာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဖះရှင်ကားတဲ့သူနဲ့တင်ရဟောဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟောပြီးတော့မှတနေ့တာတို့လုတ်တဲ့လုတ်တယ်တို့မှတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်လျှောက်ထားတာမှတ်တယ်မှတ်တော့ခြေတော့ကြွားလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ကြွားလိုက်တဲ့ခါဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာခြားလိုက်တော့ဘယ်လိုဗျာထိသွားတော့ဘယ်နဲ့ဗျာလျှောက
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ဘယ်လမ်းတော့ဘယ်လိုဗျာညာလမ်းတော့ဘယ်လိုဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သွားတာရဲ့အကြောင်းလေ
1: အ
0: ဲဒီလိုဆိုသမီးဘယ်လိုလေးအာယုံပြုလိုက်ခွဲ့တာရေးသားဆိုဘယ်လိုအာယုံပြုလိုက်အဲပြင်ပြလိုက်တယ
1: ်ဒါပဲ
0: မမနာမကြလေ
1: မ
0: မအဲဒါလေးအာယုံပြုဒါလေးဒီလိုလုပ်ခဲ့
1: မမ
0: တခါလေးတော့မြင်နာမှလိုက်တယ်ဗျအဲအဆင်းရုပ်ကလေးကတိုက်တော့မျက်တောင်လေးပဲလို့ဗျဒီကနေ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမမ
1: ဟုတ်
0: လားမမအတန်လေးမှတ်တဲ့ပုတ်ွက်လေးဒီတိုင်းပေါ့
1: အ
0: နာလေးတခုရွှေရင်းနဲ့မှတ်တဲ့ပုတ်ွက်ဒီတိုင်းပေါ့ဝါတဲ့နေရာမှတ်တဲ့ပုတ်ွက်ဝါတဲ့ခါပဲလို့အာလေးမှလိုက်တော့ပဲလို့အာလေးကြံချလိုက်တော့ပဲနဲ့ဟုတ်လားဗျ
1: ည
0: ူချလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကိုသားတာကိုမှတ်ပြီဒါပဲပြန်လျှောက်တာ
1: မမအ
0: ဲ့ဒါတရားသိခံတာပဲမ
1: မ
0: ဟင
1: ်မမ
0: ကိုလုတ်တယ်လုတ်တယ်လေကိုတနေ့တာမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တယ
1: ်မမ
0: အဲ့ဒါပြန်လျှောက်တယ်အဲ့ဒါသူဘယ်လိုအာယုဘယ်လိုဆက်မှဒါဆိုကောင်းသေးအာယုမှနဲ့ဆက်ကျိုးသားဒါဆိုဝရိယလုတ်တည်တဲ့နည်းနည်းလျှောက်လိုက
1: ်မမ
0: တိုးလိုက
1: ်မ
0: မအဲ့ဒါလေးခိုင်းတာပဲ
1: မ
0: မအဲ့ဒါတာဝတိတိသူပြီးသားတွေကအဲ့လိုလုတ်သွားတာ
1: မမ
0: ဒီလိုနဲ့7မိနစ်ဆက်3နဲ့သားသမီးတို့တော်တာပါနေမ
1: မ
0: ကဲတရားဘက်ကခက်သလားမ
1: ခက်ပါဘူ
0: းကဲတို့ဘယ်သူဘက်ကခက်တာလဲ
1: ဝိရောဓဘက်ကခက်တာ
0: ဟုတ်ကလားမမ
1: အ
0: ဖိုးဘုရားခက်တာအဖိုးဘုသူခက်တာတော့
2: ဘုဘကခက်တ
0: ာဟောအစိတ်ကခက်တာနဲ့တို့ပါတယ်ဘုရား
2: မ
0: မဟုတ်ကလားဘုမနိုင်တော့ဘောအဖိုးစိတ်ဖို့မနိုင်တော့ဘော
2: င
0: ါရောကျိုးစားမှာပါဟုတ်ကလားအဖိုးမီးရောသူစိတ်ထင်ရခရမီးရတယ်သွားတာထင်မမဟင်စိ
2: တ်ထင်ရသွားတာ
0: သူထင်ရသွားတာဟင်သူလုံးချင်လာကြပဲလို့ခရီးက
2: သူလုံးချင
0: ်လာကြပါပဲအဲ့တော့အဖိုးမီးလေးနဲ့ဖိုးနဲ့ဖဲနဲ့တို့တူတူပဲလားဘယ်လိုမတူတာတော့အဖိုးစိတ်ကလည်းလိုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဖိုးစိတ်မှမနိုင်လားစ
2: ိတ်ကတော့အဲ့လိုတူ
0: တူပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျဟင်စိတ်က
2: တော
0: ့ဟင်အော်မီးလေးလည်းသူစိတ်ထင်တာလျှောက်လုတာထင်တယ်မှန
2: ်ပါဗျာ
0: သူစိတ်သူနိုင်လားမန
2: ိုင်ပါဘ
0: ူးအဖိုးရောစိတ်ခိုင်းတာလုတာထင်တယ
2: ်
0: နိုင်လားမှန
2: ်ပါဗျာမနိုင်ပါဘူ
0: းနိုင်ရင်အဖိုးပဲတော့မီးနဲ့အဖိုးကျွဲတူလား
2: မဲတူကြနေပါဆ
0: က်ဟုတ်ကလားမီးကတော့နည်းနည်းကြီးမလားဟင်ဟင်မီးကတော့နည်းနည်းကြီးမလားတော့ကြီးမယ်ဆို
2: ကြီးရတာ
0: ဟုတ်ကလားဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင
2: ်
0: ကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့မနိုင်ရမှာတော့ဗျာအဲအဲ့ဒါတော့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ကိုလုတဲ့လူကလေးတွေမှတ်သွားတာပါပဲဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲ့တော့ဒီလေဒီကိုလုတဲ့လူကလေးနောက်ကနေပြီးအစွဲသိကတိစွဲသိကဒါကျက်ဆိုရင်လည်းလိုက်မှမသိကမှန်ပ
1: ါတာ
0: ဝတ်ဆိုလည်းလိုက်မင်းကျော်တဲ့ငါမျိုးဘယ်လိုဝတ်တော့မင်းတို့ငါဘုံကျက်ဆိုတဲ့ငါမျိုးမှန်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကလားဟဲ့
1: အဲ
0: ့ဒါတို့လိုက်မှတ်တာပဲ
1: မှန်ပါအ
0: ဲ့ဒါတရားတွေပဲ
1: မှန်ပါဟ
0: င်မ
1: ှန်ပါ
0: အဲ့ဒါတို့ဘက်ကခက်နေတာကတရားကိုတရားမှမသိတာမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါတို့ခက်နေကြတာထင်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပြီးတော့တရားရဲ့တန်ဖိုးကိုထမင်းတလုံးတော့တော့မလိုက်နာနိုင်လားအဲ့ဒါတို့ခက်နေတာ
1: မှန်ပါ
0: ဟင်ဒီအခက်ကလေးနှစ်ခုကိုတို့ဖြည့်ချင်းလိုက်လို့ရှိရင်တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဒီလိုလုပ်ရင်တို့လည်းရမှာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: တို့ပဲဒီသာသနာထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဟင်ဒီသာသနာဘာလို့ထားခဲ့တယ်လို့တို့အတွက်ထားခဲ့တာ
1: မှန်
0: ပါဟင်တို့ဘူထားခဲ့တာတို့လုံတို့ရမှာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်ကလားပဲမှန
1: ်
0: ပါဟင်အဲ့တော့ဖရာရှင်လက်ထက်တုန်းကမနဲ့မှာဖွမ်းညနေမှာဖီမီပန်းနေကြီးချာအဲ့ဒါဖရာဝတ်တွေလုတ်လုတ်ပြီးဂျာနယ်ချင်းအမှတ်ကလေးနဲ့လော်ကီကိစ္စလုတ်တာ
1: မှ
0: န်ပါအဲ့ဒါလိုက်ပြီးတို့လည်းမနဲ့မှာဖွမ်းတင်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဟင
1: ်
0: အဲ့ဒါဖွမ်းကြတော့ဖရာကတ်တော့ဘယ်လောက်ကြီးတော့ဖွမ်းပကံလား
1: ဒေလေးပါဗျာ
0: ဖရာလက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒါလေးနဲ့သွားကန်ရဲမလား
1: အကန်ရဲပါဗျာ
0: ခုတော့ဘာပြောလို့
1: ခုတော့ရုပ်ပွားတော့အာရုံမပြည့်စရာသေးလို့ပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်ပကံလေးက
1: ဒေလေးပါ
0: ဟင်တို့မိကစားတဲ့ခွက်နဲ့ဖရာစားတဲ့ခွက်ဖရာကကြီးလို့
1: မိကစားတဲ့ခွက်ကကြီးပါတယ
0: ်ဗျာဥပ္ပါမလား
1: ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ
0: တန်းတို့ဘာတို့ဖရာကိုမိတော့တော့မကြည့်ညိုသေးဘူးကြည့်
1: ညိုသေးပါဘူ
0: းဖရာနဲ့မိဘသူ့ဘိုးကြည့်ညိုလို့
1: မိဘကြည့်ညိုနေရတာပ
0: ါခုဖို့မေလို့မရတော့
2: ကြ
0: ီးကျယ်ကျယ်ရောကြရပါဗျာဟင်တိုင်းဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာလားမိဘာသာလား
2: မ
0: ိဘာသာပါဟုတ်ပြောဘယ်လိုကမိဘာသာလဲကြောကုန်ပြီဖို့တော့ဟင်ဒါပြေဖို့တို့ဘာတော့တကောင်စင်းစစ်တော့လာလိမ့်မယ်ကိုကိုယ်ဒီဘာသာဘာတော့ဆိုရင်ဖို့ဘယ်လိုပြောမိဘာသ
1: ာ
0: ခုပါမလို့ဖို့ဟင
2: ်
0: ဟုတ်ပြောဖို့တင်းညာမိကိုကိုယ်တော့မိအမိခန္ဓာဗုဒ္ဓဘာသာဟင်ဟင်ဟင်တို့သတိဖြစ်နေတယ်ကွမှန
1: ်
0: ပါဟင်တို့သတိဖြစ်နေတယ်သတိနဲ့မလို့ပါဘူးတက်တော့တရားဖရားကဲဆိုအာရုံပြုလို့မှန်ပ
1: ါ
0: တို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆုံးကားလို့ရှိရင်သူတို့သားတဲ့တိုင်ကတာကပ်ပြီးတို့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလကိုအာရုံပြုပြီးစားရပါတယ
1: ်
0: မှန်ပါနတ်တင်မုံတော်စားရသေးတာဘာလို့ဆုံးတော့ကွမစားရရမှာတော့ဟင
1: ်မ
0: ှန်ပါဟင
1: ်မှ
0: န်ပါအဲ့တို့တို့ဟိုတော့မနေတဲ့တန်ခါတွေဒါနဲ့ပဲဟိုသွန်တော့ကတာပဲဒါနဲ့ပဲစားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟိုတို့နတ်ဒီမုံစားရတယ်ဘုရားသွန်တော့ကသူမှစားရင်ညာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ဟိုတကယ်လို့ကသီလဆောက်တည်ထားတာမရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီဘုရားသွန်တော့ကချင်းတို့တော်တော်ရေးချမ်းလဲချင်းအဲ့ဒီဝေယဝိသကိုလုတ်တဲ့ဝေယဝိသဂုံကိုအာယုံပြုပြီးစားရတယ
1: ်မ
0: ှန်ပါဟင
1: ်မှန်ပါ
0: ဒါဘုရားသွန်တော့ကကိုစားအန်တရပူတောင်ကင်းပါသေးဗျာ
1: မ
2: ှ
0: န်ပါဟင
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့တော့တော့လွန့်တစ်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးဗျာ
1: ။
0: ပါပြစ်စရာလိုသေးတော့
1: ။မလိုပါဘူး
0: ။ဟုတ်ကလားဟဲ
1: ့။အေ
0: းအဲ့တော့ဖရာတို့ကိုသတိလေးမလုပ်ပါနဲ့ပါလို့လို့။အာသာသု
3: သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ
4: ။ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်။ယခုနားဆင်ရမယ့် MP3 ဟာအမရပူရမြို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နယုံဆရာတော်အရှင်စနကဘိဝင်သားရဲ့အမှတ်36ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဆေလမြတ်ဗုဒ္ဓကျမ်းစာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီနောက်ဆုံးဆေလမြတ်ဗုဒ္ဓအတန်ထွက်ကျမ်းစာကိုအမရပူရမြို့မဟာကန္နယုံနာယကကျုပ်ဆရာတော်နဲ့နာယကဆရာတော်များရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးခင်းတဲ့အညီဦးအောင်ကိုကိုမြစ်ကစီစဉ်၍မြမတန်ဝန်နှောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ဦးကျော်ရှင်ဒေါ်ထီထီဒေသန်ရှင်မေယူမော်တို့နဲ့အတူအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာဦးအောင်ထီတို့ကခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းအတန်သွင်းယူကြတာဖြစ်ပါလေအတန်သွင်းယူရမှာပါဠိစာသားများအဖြတ်အတောက်အတန်ထွက်မှားယွင်းမှုများရှိပါကအတန်ရှင်များ၏အားနည်းချွယွင်းချက်သာဖြစ်လို့အမားကူမြင်အမှန်ပြင်၍တဝင်းမြတ်တာဂယုဏဖြင့်ကောင်းစွာနာတော်တာဆင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းလေးစားစွာပန်ချားအပ်ပါလေရှင်
5: ။မန္လာမင်းတို့လာ၍ရှိခိုးကြခြင်း။မြတ်စွာဘုရား၏အလိုတော်ဖြင့်အရှင်အာနန္ဒာသည်ကုသိဏယုံမြို့တွင်သို့ဝင်၍စည်းဝေးနေကြသောမန္လာမင်းတို့အားပြောပြသည်မှာ။ဝါတိထတို့ထုံမင်းများကိုအနွယ်အားဖြင့်ခေါ်သည်။ ဤညဤနောက်ဆုံးအချိန်၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူလိမ့်မည်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးကာမငါတို့မသိလိုက်ရနောက်ဆုံးအချိန်၌ငါတို့မဖူးလိုက်ရဟုနောင်တမရကြနှင့်ဤသို့ပြောသောအခါမန္လာမင်းတို့သည်၎င်းမန္လာမင်းသားတို့သည်၎င်းမိဖုရားတို့သည်၎င်းချွေးမတို့သည်၎င်းအလွန်စိတ်မချမ်းမသာဖြင့်ဇပင်တို့ကိုဖြန့်၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အလွန်လျင်မြန်စွာပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတော်မူဤလောက၌ဉာဏ်မြင့်လုံးတော်ကြီးအလွန်လျင်မြန်စွာကွယ်တော်မူဤတို့ပြောကားပြောကားမိတမ်းကြကုန်၏တချို့ကလက်ယုံနှစ်ဖက်ကိုမြှောက်၍မြှောက်၍ငိုကြွေးမိတမ်းကြကုန်၏အလယ်၌ပြတ်၍ကြတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီး၌လဲကြကုန်၏လူကြလှိမ့်ညကုန်၏ဤတို့ငိုကြွေးမြေတန်းရင်အင်ဂျင်ဥယျံတို့လာ၍အရှင်အာနန္ဒအထံသို့ချဉ်းကပ်ကြလေသည
4: ်ရှခိုးစီဘုံအစီအစဉ်အရှင်အာနန္ဒသည်မာလာမင်းပရိသတ်ကြီးကိုကြည့်၍စဉ်းစားမိသည်မှာဤမာလာမင်းတို့ကိုတယောက်စီတယောက်စီရှခိုးစီရလျင်ညံ့လာကုန်သွားမည်ရှခိုး၍ပြီးမည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ဤမာလာမင်းတို့ကိုအမျိုးအစဉ်အားဖြင့်ထားပြီးလျင်အမျိုးနံမည်အားဖြင့်ရှောက်၍ရှခိုးစေရပါမူကားကောင်းလေစွာဟုအကြံဖြစ်ပြီးထို့အကြံအတိုင်းရှခိုးစေသည်မှာမြတ်စွာဘုရားမြည်သည့်အမျိုးမြည်ရှိသောမာလာမင်းသည်တားတော်သမီးတော်ဂျင်ယာတော်နှင့်တကွပရိသတ်နှင့်တကွအမတ်များနှင့်တကွဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ခြေတော်တို့ကိုဥကောင်းဖြင့်ရှခိုးပါပြီဘုရားဤသို့သူအမျိုးနှင့်သူနံမည်တက်၍တစ်ခုစီတစ်ခုစီအနည်းသို့ဝင်ငါဝင်ငါရှခိုးစီသောကြောင့်ညဥ်ယံအတွင်းမှာပင်ရှခိုးခြင်းကိစ္စကိုပြီးစီလီသည
5: ်သူပဒပရဘိုက်ဝတ္ထုသူပဒအကြံဖြစ်ခြင်းသူပဒပရဘိုက်သည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးရန်၌ယဟန်ဂောရမပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မည်ဟုကြားရ၏ထိုအခါသူဘဒအကြံဖြစ်သည်မှာငါမှာရှေးဟောင်းနှောင်းပြက်ကိုပြောဆိုလေရှိကြသောလက်ကြီးဝါကြီးဆရာကြီးတို့အထံမှကြားရဘူးသောအကြောင်းတစ်ခုရှိ၏ထို့အကြောင်းကလောက၌အရဟံတမ္မာတံဗုဒ္ဓဂုံနှင့်ပြည့်စုံသောဖျားရှင်ဆိုတာတရားတစ်ခါမှပွင့်တော်မူလာတတ်၏ဟုသောအကြောင်းဖြစ်၏ထိုဂုံနှင့်ပြည့်စုံသောယဟန်ဂောရမသည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးရန်၌ပြိဋ္ဌိဗံစံတော်မူလိမ့်မည်ငါမှလည်းယုံမှားတန်တရားဖြစ်နေသောအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိ၏ထိုယုံမှားတန်တရားကိုယဟန်ဂောရမသည်ရှင်းသွားအောင်တရားဟောနိုင်၏ဟုငါယုံကြည်သည်ဤသို့အကြံဖြစ
4: ်၏သူဘဒနှင့်အရှင်အာနန္ဒာသူဘဒသည်ထိုယုံမှားတန်တရားကိုပယ်ဖြောက်လို၍အင်ဂျင်ဥယျာဉ်သို့လာပေးလျင်အရှင်အာနန္ဒအထံ၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုဖူးမြင်ခွင့်ရဖို့ရန်ခွင့်တောင်းလေသည်ထိုအခါအရှင်အာနန္ဒစဉ်းစားမိသည်မှာဤပရဝိတ်တို့သည်မိမိအယူကိုသာဆွဲဆွဲလန်းလန်းယူတတ်ကြ၏ထိုအယူကိုစွန့်စီဖို့ရန်များစွာသောစကားကိုပြောတော်မူရလျင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမှာကိုတော်ဤပင်ပန်းခြင်းနှုတ်တော်ဤပင်ပန်းခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဤသို့စဉ်းစားမိ၍ငါရှင်သူပဒဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုမငင်းစေပါနှင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ပင်မန်းတော်မူနေပါသည်ဤသို့ခွင့်မပြုသောအခါဤယဟန်သည်ငါကိုခွင့်မပြုသို့သောအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့အလိုကိုလိုက်ထိုက်၏ဟုကြံ၍နှစ်ကြိမ်မြောက်ခွင့်တောင်းပြန်လေအရှင်အာနန္ဒာသည်ခွင့်မပြုသုံးကြိမ်မြောက်ခွင့်တောင်းပြန်လေအရှင်အာနန္ဒာသည်ခွင့်မပြုခြင်း
5: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာခွင့်ပြုတော်မူခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်သူဘဒ္ဒနှင့်အရှင်အာနန္ဒာ၏အပြန်လှန်စကားပြောတံကိုကြားတော်မူသောအခါအာနန္ဒာသူဘဒ္ဒကိုမတားပါနှင့်သူဘဒ္ဒသည်ငါဖျားကိုဖူးမြင်ခွင့်ရပါစေသူမေးအပ်သောပြဿနာသည်သိလိုသောကြောင့်သာဖြစ်၏ညင်းဆဲလိုသောကြောင့်မဟုတ်ပါငါဖျားဖြေတော်မူရလျင်လျင်မြန်စွာသိနိုင်ပါလိမ့်မည်ဤသို့မိန်တော်မူသောအခါအရှင်အာနန္ဒာကဝင်ဝင်ပြည့်၍မြတ်စွာဘုရားအထံတော်သို့ရောက်လာပြီးလျင်ဝမ်းမြောက်စကားလျှောက်ပြီးမှအနီးအပား၌ထိုင်နေသည
4: ်ပြတနာမင်းလျှောက်ခြင်းအရှင်ဂေါရမဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်၏နာမည်ကိုဖော်ပြ၍ သူတို့အားလုံးသည်မိမိတို့ဝန်ခံသည့်အတိုင်းသိကြပါကုန်သလားသူတို့အားလုံးသည်မိမိတို့ဝန်ခံသည့်အတိုင်းမသိကြပါကုန်သလားသို့မဟုတ်တချို့ဆရာကြီးတို့ကသိ၍တချို့ဆရာကြီးတို့ကမသိကြပါသလားဤသို့လျှောက်သောအခါသူဗဒသူများ၏အကြောင်းကိုဖြေနေဖို့ရန်အချိန်မရှိတော့သင်အားတရားကိုသာဟောမည်ထိုတရားကိုကောင်းစွာနာယူလောဟုမိန့်တော်မူ၍ဟောတော်မူသည်မှာ
5: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အဖြေတရားသုဘဒအကျဉ်းသာသနာ၌အရိယာဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားမရှိထိုသာသနာ၌ပထမဒံသောတာပန်ယဟန်ကိုလည်းမရ၌ဒုတိယဒံတဂရဂံယဟန်ကိုလည်းမရ၌တတိယဒံအနာဂံယဟန်ကိုလည်းမရ၌သရုဋ္ဌဒံယဟန္တာယဟန်ကိုလည်းမရ၌အကျဉ်းသာသနာ၌အရိယာအဖြစ်ကိုပြုနိုင်သောမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိ၏ထိုသာသနာ၌သာသောတာပန်တဂရဂံအနာဂံယဟန္တာဟုသောပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုရနိုင်သည်သုဘဒ္ဒာဤငါဖရာဤသာသနာတော်၌အရိယာအဖြစ်ကိုပြုနိုင်သောမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိ၍ယဟန်၄မျိုးကိုရနိုင်တွေ့နိုင်သည်တိဋ္ဌိတို့ဟောပြအပ်သောတရားတို့သည်မဂ်ကင်၈ပါးအရိယာအဖြစ်ကိုပြုတတ်သောတရားများမရှိသောကြောင့်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိနိုင်သောယဟန်၄မျိုးတို့မှကင်းကြစိတ်သုံးကြကုန်၏သူပန္တာဤငါဖရာဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုအမည်ခံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်၍ကောင်းစွာနေကြလျင်ဤကမ္ဘာလောကကြီးသည်ယဟန္တာတို့မှမစိတ်သုံးဘဲယဟန္တာများကိုအမြဲပင်တွေ့နိုင်သည်ဤသို့စသဖြင့်မိန့်တော်မူသည
4: ်သုဘဒာယဟန်ပြုခွင့်တောင်းခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏တရားတော်၌မဂ်ကင်၈ပါးကိုအကျင့်မြတွေ့ရတော်လဲမဂ်ကင်၈ပါးအကြောင်းကိုသုဘဒာသည်ကြားဘူးနဝရှိပါလိမ့်မည်မဂ်ကင်၈ပါးမရှိသောသာသနာ၌အရိယာမရှိမဂ်ကင်၈ပါးရှိသောသာသနာ၌သာအရိယာရှိနိုင်၏ဟုမိန့်တော်မူချက်ဖြင့်အလွန်နှစ်သက်လေရကားမြတ်စွာဘုရားအလွန်နှစ်သက်ပွဲကောင်းပါပေသည်မှောက်နေသောအိုးကိုလှမ်းပြတကဲ့သို့၎င်းဖုံးအပ်သောဝတ္ထုကိုဖွင့်ပြတကဲ့သို့၎င်းလမ်းမနေသူကိုလမ်းမှန်ပြောပြတကဲ့သို့၎င်းအမောင်ကန်း၌စင်မီးထွန်းပြတကဲ့သို့၎င်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ပရိယေအမျိုးမျိုးဖြင့်တရားတော်ကိုထင်ရှားအောင်ဟောပြပါပေသည်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားကို၎င်းမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကို၎င်းအရိယာတန်ဃာတော်တို့ကို၎င်းကိုးကွယ်ရာဟု၍စီကပ်ပါ၏ဘုရားတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ကိုရလိုပါသည်ဟုလျှောက်လေသည
5: ်သူဘဒယဟန်နာဖြစ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရား၏အမိန့်တော်အရအရှင်အနန္ဒာသည်သုဘဒ္ဒကိုတင့်တော်ရာအရတ်တို့ခေါ်ဆောင်၍ရေဘူးထဲမှရေဖြင့်ဥကောင်းကိုဆွတ်ပြီးလျင်တပြင်းစကကမထမ်းကိုပြောပြ၍ဆန့်ချလေသည်ထို့နောက်သင်္ကန်းဝတ်၍တရဏဂုံပေးပြီးလျင်မြတ်စွာဘုရားအထံတော်သို့ခေါ်ခဲ့လေသည်မြတ်စွာဘုရားသည်ယဟန်ဖြစ်စီ၍ကမထမ်းပေးတော်မူ၏သုဘဒ္ဒသည်ဥယျင်ဤအစွန်အဖျား၌ဇင်းကြံတော်လျက်ကြိုးစားလျာပရိသမရာညာနှင့်တကားယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်၍မြတ်စွာဘုရား၏မျက်မှောက်တော်ဝယ်နောက်ဆုံးယဟန္တာတာဝကဖြစ်ရပေသည
4: ်နောက်ဆုံးမှသုဘဒ္ဒကြွရခြင်းရှေးကလယ်သမားဖြစ်ကြသောညီနောင်နှစ်ယောက်တို့တွင်အကိုကြီးသည်သူ၏ဆံရလဲမှနှုတ်ရီခဲချိန်ကစ၍ကြီးအတွင်းသို့စပားကိုသွင်းသည့်တိုင်အောင်အူအဖျားကိုယူ၍နှုတ်ရီခဲချိန်ဝယ်နှုတ်ရီကိုထုတ်၍သောဘစီဦးတို့နှင့်ရောဆက်ပေးလျင်ပထမလှူ၏မုတ်ဆန်းလှုပ်၍ဖြစ်ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူပြီးလျင်မုတ်ဆန်းလှုပ်၍လှူ၏ရိတ်ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူပြီးလျင်လှူ၏ရိတ်၍အထုံးဖွဲ့ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ကောက်နေတလင်း၌နေဖို့ရန်အချိန်ဝယ်အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ကောင်းနေတလင်း၌ဖြစ်သောစပားတို့ကိုအူအဖျားယူ၍လှူ၏စပယ်ကြီးကိုရောင်းတို့သွင်းသောအခါဝယ်အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ဤသို့အူအဖျားကိုယူ၍လှူခဲ့သောကောင်းမှုကြောင့်အကိုကြီးဖြစ်သူသည်တပန်ဆက်ချာတရားဟောတော်မူရာပထမတရားပွဲမှာပင်အညာတိကွန်တင်ညထေအဖြစ်ဖြင့်တရားသူကိုရခဲ့သည်ထိုခါတုန်းကညီဖြစ်တော်သူမှာအားလုံးပြီးမှတကြိမ်သာလှူ၏ ထို့ကြောင့်ညီဖြစ်ခဲ့သောသုဘတ္တာပရပိုက်သည်နောက်ဆုံးအချိန်ကြာမှတရားဒုရလေသည်မှတ်ချက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ကိုဋ္ဌိနာယုံမြို့၌ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းရခြင်း၏အကြောင်းသုံးပါးတွင်မဟာတုတ္တတနစကဝတ္တိတုတ်ကိုဟောတော်မူလိုခြင်းသုဘာဒကိုနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်စေတော်မူလိုခြင်းဟူသောအကြောင်းနှပါဖြစ်ဆုံးပြီ
5: ။ဗုဒ္ဓကိုယ်စားတရားတော်များအာနန္ဒာငါဖျားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္တော်မူပြီးသောအခါတရားစကားတော်ဤဆရာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်ကွယ်လွန်တော်မူပြီ။ငါတို့မှာဆရာမရှိတော့ဤသို့မမှတ်ထင်ကြလင်အာနန္ဒာငါဖျားသည်တုတ်အဘိဓမ္မာဟောတော်မူအပ်ထားတော်မူအပ်ပြီဝိနုကိုလည်းဟောတော်မူအပ်ထားတော်မူအပ်ပြီထိုတုတ်အဘိဓမ္မာဝိနည်းသည်ငါဖျားကွယ်လွန်သောအခါအသင်တို့ဤဆရာဖြစ်ရလိမ့်မည်ယခုခါငါဖျားတပါးတည်းသာဟောတော်မူရ၏ငါဖျားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူပြီးသောအခါထို8400သောဓမ္မခန္ဓာတရားတော်တို့ကအသင်တို့ကိုဆုံးမရကြလိမ့်မည်
4: နောက်အခါခေါ်ကြပုံအာနန္ဒာယခုအခါ၌ယဟန်တို့သည်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေအချင်းချင်းအာဟုသောဟုခေါ်ကြကုန်၏ငါဖျားကွယ်လွန်သောအခါကြီးသောယဟန်ကငယ်သောယဟန်ကိုငယ်နံမြေအတိုင်းလဲခေါ်နိုင်၏မျိုးရိုးအနွယ်အားဖြင့်လဲခေါ်နိုင်၏အာဟုသောငါရှင်ဟုလဲခေါ်နိုင်၏ငယ်သောယဟန်ကကြီးသောယဟန်ကိုပန်းဒီအရှင်ဖုရားဟုလဲခေါ်နိုင်၏အာရတမတတ်တော်ရှိအရှင်ဟုလဲခေါ်နိုင်၏
5: တက္ကဘုံအချို့ကိုနှုတ်လို့လျင်နှုတ်နိုင်ပုံအာနန္ဒာငါဖုရားကွယ်လွန်သောအခါခௌတာနုခௌတကငယ်ကုံတာ၍ငယ်ကုံသောတိခါဘုဒ္ဓကိုနှုတ်လို့လျင်နှုတ်နိုင်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ဤစကားတော်၌နှုတ်လို့လျင်ဟူသောစကားငယ်ကုံသာ၍ငယ်ကုံသောတိခါဘုဟုသောစကားသည်စဉ်းစားเสียကောင်း၏ထိုစကားတော်အရနှုတ်ချင်းကိုအလိုရှိ၍ပယ်နှုတ်ခဲ့သောဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကစိတ်မပါဘဲကြင့်ရသည့်အဖြစ်မျိုးရောက်၏ထို့အပြင်ခௌတာနုခௌရကတိခါဘုတို့တွင်ရွာတွင်း၌စက်ခုံတရေမချဘဲသွာလာနေထိုင်ခြင်းသင်္ကန်းမယုံဘဲသွာလာနေထိုင်ခြင်းရွာတွင်း၌ကျဲစွာရဲမောခြင်းအတန်းကျဲကျဲစကားပြောခြင်းသင်္ကန်းတို့ကိုမြှောက်ပိန့်၍သွားခြင်းရွာတွင်ရွာပြင်ကျင်းငယ်စွန့်ရာ၌မတ်တက်ရ၍စွန့်ခြင်းပွဲကြည့်ခြင်းသချင်းဆူခြင်းစသဖြင့်လူကြီးလူကောင်းတို့တော်မှမလုံဝညာသောအလုံများကိုလှုပ်ခွင့်ရကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်နှုတ်လိုလျင်ဟူသောစကားကိုထဲ့၍သုံးစွဲတော်မူသည်မနှုတ်လိုလျင်မနှုတ်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူလိုသည်
4: အရှင်မဟာကတ္တပမနှုတ်ဖို့မိန့်တော်မူခြင်းထို့ကြောင့်ပင်တန်ခါပရိသတ်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သောအရှင်မဟာကတ္တပသည်ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူပြီးနောက်တန်ခါများ၏အလယ်၌မိန့်တော်မူသည်မှာငါရှင်တို့များစွာသောတိခါဗုဒ္ဓကိုလူတို့သည်သိကြကုန်၏ဤအမှုသည်ယဟန်တို့အားအပ်၏ဤအမှုကယဟန်တော်များအားမအပ်မပြုအားဟုလူအများသိနေကြ၏ငါတို့သည်ငယ်ကုံတာ၍ငယ်ကုံသောတိခါပုတ္တို့ကိုပယ်နှုတ်ကြလျင်ယဟန်ဂေါရမသည်အလောင်းတော်ကိုမိတ္တချူရာကာလတန်ယုံမိကိုမတိတ်မီသာသူ့သားဝကတို့အားတိခါပုတ္တို့ပြည့်ညတ်ထားသည်သူ၏တပည့်တို့ကလည်းသူတို့ဆရာရှိတုန်းကတိခါဘုံ၌ကျင့်ကြသည်သူတို့ဆရာမရှိသောအခါတိခါဘုံ၌မကျင့်ကြတော့ဟုပြောเสียဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်တန်ဃာတော်သည်မြတ်စွာဘုရားမပြည့်ညတ်အပ်သေးသောတိခါပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်မပြည့်ညတ်ဖဲပြည့်ညတ်အပ်ပြီးသောတိခါပုဂ္ဂိုလ်လည်းမနှုတ်ဖဲကျင့်ကြဖို့ရန်သဘောတူကြပါလောဟုမိန့်တော်မူသည
5: ်အရှင်သန္တာအားဗြဟ္မတံပေးဖို့မိန့်တော်မူခြင်းမြတ်စွာဘုရား၏ငယ်ကျွန်းဖြစ်သောအရှင်သန္တာသည်ဘုရားရှင်ကိုချစ်ခင်သောကြောင့်တတော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါ၌တရားဓုမရရှာယဟန်တန်ဃာတော်များကိုလည်းရိုသေလေးစားခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူသောအခါဆန္ဒကိုပြမတံမြတ်သောတံပင်းဤဖြင့်တံပေးရကြဟုမိန့်တော်မူ၏ပြမတံဟူသည် အရှင်သန္တာကဘာပြောပြောယဟန်တို့ကပြန်မပြောရမဆုံးမရမတွန်တင်ရသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါစေဂရုမစိုက်ဘဲထားရတော့တန်ဖြစ်သည်အမှန်အဖျင်ယဟန်တန်ဃာကသူ့ကိုအဖက်မလုပ်တော့ဘဲပယ်ထားတော့တန်ပင်သည်ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံ၍တန်ဃာစည်းဝေးသောနေရာ၌ထိုအရှင်သန္တာမရှိချေအရှင်သန္တာကကြာနာသောကြောင့်အရှင်အာနန္ဒာသည်ယဟန်900နှင့်အတူသူ၏နေရာကောတံမီပြည်ဂေါတိတာယုံကျောင်းတိုက်သို့လှေဖြင့်ကြွတော်မူ၍မြမတံပေးကြောင်းကိုပြောသောအခါယဟန်တန်ဃာတော်များကတပည့်တော်ကိုမဆုံးမတော့ဘူးဆိုလျင်တပည့်တော်ကိုတတ်လိုက်တာပါပဲဖျားဟုပြော၍ထိုနေရာ၌ပင်မူးမိုက်၍လဲကြလေသည်ထို့နောက်တရားအထုတ်လျာမကြားခင်ယဟန်နာဖြစ်လေသည်အရှင်သန္တသည်အရဟတ္တဖို့သို့ရောက်ပြီးနောက်အရှင်အာနန္ဒာအထံသို့လာ၍အရှင်ဖရာအာနန္ဒာတပည့်တော်ဤဗြဟ္မတံကိုငြိမ့်စေပါလောဟုလျှောက်ထား၏ထို့အခါအရှင်အာနန္ဒာသည်အရဟတဘုဝမျက်မှောက်ပြုသည့်နေကဆ၍အရှင်ဤဗြဟ္မတံသည်အလိုလိုငြိမ့်ပါပြီဟုမိန့်တော်မူသည
4: ်တန်တရာရှိလျင်မေးလိုက်ကြဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ယဟန်တို့ကိုမိန့်တော်မူသည်မှာဘိက္ခုတို့တစုံတစ်ယောက်သောယဟန်မှာဖျား၌ဖြစ်စေတရား၌ဖြစ်စေအရိယာတန်ဃာ၌ဖြစ်စေမတရား၌ဖြစ်စေအကျင့်တရား၌ဖြစ်စေယုံမာတန်တရားရှိနေလျင်မေးလိုက်ကြ။နောက်အခါမှမြတ်စွာဘုရားမျက်မှောက်တော်၌မိမိယုံမာခြင်းကိုမမေးလိုက်မီဟုနှလုံးမသားမယာမဖြစ်ရကြနှင့်။ဤသို့မိန့်တော်မူသောအခါယဟန်အားလုံးပင်စိတ်ဆိတ်နေကြသည်။နှစ်ကြိမ်မြောက်လဲမေးဖို့ရန်တိုက်တွန်းတော်မူ၏ယဟန်အားလုံးစိတ်ဆိတ်နေကြသည်သုံးချိန်မြောက်လဲမေးဖို့ရန်တိုက်တွန်းတော်မူ၏ယဟန်အားလုံးပင်စိတ်ဆိတ်နေကြသည်မေးစီတော်မူခြင်းဘိက္ခုတို့ငါဖျားကိုယူသေးခြင်းကြောင့်မမေးလိုကြလျင်တရင်သုံးပေါ်တပားကိုမိမိကိုယ်စားမေးပါစေဤသို့မိန့်တော်မူတော်လဲမြည်သူမျှမမေးကြအားလုံးစိတ်ဆိတ်နေကြသည်
5: အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ပုံအာလုံးဆိတ်ဆိတ်နေရာအခါ၌အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ထားသည်မှာမြတ်စွာဘုရားအံ့ဩစရာကောင်းပါပေသည်မဖြစ်စဖူးထူးဆန်းပါပေသည်တပည့်တော်သည်ဤဘိက္ခုတန်ဃာတွင်တပားတလေးမျှဘုရားစသည့်အပေါ်၌ယုံမားတန်တရာမရှိဟုယုံကြည်ပါသည်ဤသို့လျှောက်သောအခါမိန့်တော်မူသည်မှာအာနန္ဒာဤယဟန်အပေါင်းတွင်တပားတလေးမျှဖျားစသည်တို့ဤအပေါ်၌ယုံမားတန်တရားမရှိဟုအမှန်တန်သိသောဉာဏ်ဤပင်ငါဖျားမှာဖြစ်ပြီ။ဘာကြောင့်နည်းအနည်းပါး၌ရှိကြသောဤယဟန်900တို့တွင်အောက်တန်းအကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မှာသောတာပန်ဖြစ်၏။သောတာပန်မှန်လျင်ဖျားစသည်တို့အပေါ်၌ကိုယ်တန်သိနေသောကြောင့်ယုံမားတန်တရားမဖြစ်တော့ဤသို့မိန့်တော်မူပါသည်
4: ။ကျိန်းဆက်တော်မူရဗုဒ္ဓမြတ်စွာသွေးဝမ်းတော်လာပြီးရအခါမှစ၍ပြိဋိဘံဆံတော်မူသည့်တိုင်အောင်အချိန်အတွင်း၌အလွန်ပင်ပန်းစွာကြွလာတော်မူပါလျက်ကုဋ္ဌိနာယုံမြို့သို့ရောက်သောအခါညစ်ဦးရန်၌မာလာမင်းတို့အားတရားဟောတော်မူရ၏တန်းကောင်ရန်၌သုဘဒ္ဒပရဝိုက်ကိုကြွတန်းဝင်စေတော်မူရ၏မိုးတောက်ရန်၌ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုဩဝါဒပေးတော်မူရ၏ဤသို့အာရုံလွန်စွာနေပါလျက်အဖက်ဖက်ကမလစ်လန့်ရအောင်ဆောင်းတော်မူရသောကြောင့်အနည်းငယ်မျှကျိန်းဆက်တော်မူခွင့်မရပ
5: ါနောက်ဆုံးစကားတော်ယခုခါ၌ကဆုံလပြည့်ညဤအာယုံမတက်မီနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီဖြစ်၍ပြိဋိဘံဆံတော်မူကနေဝယ်45ဝါကာလပတ်လုံးဆုံးမတော်မူအပ်သောဩဝါဒတော်များကိုအပ္ပမဒိဏတတိဟူသောစကားတလုံးတည်း၌တွင်၍နောက်ဆုံးဩဝါဒကိုအောက်ပါအတိုင်းမိန့်တော်မူပါသည်ဟန္ဒဒါနိဘိက္ခဝေအာမန္ဒယာမိဝောဝရဓမ္မသင်္ခါရာအပ္ပမဒေနသံပါတိထာ
4: ဇံဝင်စားတော်မူခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်နောက်ဆုံးဩဝါဒကိုမိန့်တော်မူပြီးသောအခါပထမဇံကိုဝင်စားတော်မူ၏ပထမဇံ၏အာယုန်သည်ပါဠိတော်အတိုင်း24ပါးရှိ၏ထို24ပါးသောဌာနတို့၌အာယုန်တစ်ပါးစီကိုအာယုန်ပြု၍ပထမဇံကို24ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏ ဒုတိယဇန်၏အာယုန်သည်33မှရှိသောကြောင့်ဒုတိယဇန်ကို33ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏။တတိယဇန်ကိုလည်းထို့အတူ33ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏။သရုတ်ဒဇန်၏အာယုန်သည်အာယုပအာယုန်တို့ပါပေါင်းလျင်35ပါးရှိသောကြောင့်သရုတ်ဒဇံကိုအာယုပဇံနှင့်တကွ35ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏။သို့သောအချိန်ချင်းအထက်ထဝင်စားတော်မူသောကြောင့်ထိုမြမကပဲဂရေနှစ်တန်းလေးသိန်းအရေအထွက်ရှိသောဇံတမာဘတ်တို့ကိုဝင်စားတော်မူသည်။ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူခြင်းသရုတ်ဒဇံဝင်စားတော်မူပြီးနောက်ဇံအင်္ဂါတို့ကိုဆင်ကျင်တော်မူပြီးလျင်ပရိသန္တိနေတော်မူစဉ်ကစိတ်နှင့်တူသောဘဝင်စိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်တည်းမဟာပထဝီမြေကြီးသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာပြင်းစွာမြည်ဟင်း၍ချက်သိမ်းထဖွယ်အကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်လေသည
5: ်တဟံပတိဗြဟ္မာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်တည်းတဟံပတိဗြဟ္မာမင်းသည်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးသဗ္ဗေဝနခိပိတန္တိဘုဒ္ဓလောကေသမုတ်တယံယထဣဒ္ဓတိသောတ္တာလောကေအပ္ပတိပုက္ကလောတထာဂတောဗလပတ္တောတံဗုဒ္ဓောပရိနိဗ္ဗုဒ္ဓောလူနာပြမတတ္တဝါဤဇေယတစုဖြစ်တော်မူသာပြိုင်သူအလုံးရှင်တော်ရှုံးမှုထွဖုံးကာယဉာဏ်ဗလနှင့်လုံးဝစုံလင်အကုန်မြင်၍တပ်ပြင်ညွတ်မြည်ဉာဏ်တော်တည်သည့်ရွှေရည်ရုပ်ဝါကိုခန္ဓာလဲစွန့်ခွာပြည့်ရာဤလောကဝဲကာယအလုံးပြည့်ရာထုံးသည်နှလုံးမရွှင်ပွဲတကားတရားမင်းမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဗံစံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်နှင့်တရားမင်းသည်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရာဥပါဒါဝယဓမ္မိနောဥပ္ပဇန္တိနေရုံဇန္တိတေသံဝုပသမောတုခောအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကမ္မအာဟာရဟုစိတ်ဥဒုတို့ပြုပြုပြင်းပြင်းသက်သွင်းသွင်းဖြင့်အစဉ်ပြုလုံနာနှင့်ယုတ်ကိုသမုတ်ခေါ်ကြသင်္ခာရကဖြစ်ကပြက်ရန်သဘောမှန်သဖြင့်ဧကံမုတ်ချအနိစ္စတိဖြစ်၍ပြီးသောပျက်စီးပြန်ရဧကန္တမုနဝယုတ်နံဧကြောင့်မှန်သည့်နိဗ္ဗာန်မြေခေါ်တအနှစ်တော်သည်ဩဩချမ်းသာကြောင်းပါတကားအရှင်အနုရုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်အရှင်အနုရုဒ္ဓသည်အောက်ပါဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုပြီးတေနာဟုအတ္တတပတ္တသောတိထစိတ်တတတာတိနောအနေသောတန်တိမာရံဘယံကာလမဂရီမုနီအရှင်ဘုရားတန်ဃာများတို့တရားသခင်ဘုရားရှင်သည်များမြင်အာယုံအဖုံဖုံဝဲလှုပ်တုံတချင်းတဏှာကင်း၍တန်ရှင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့ရန်ဟုရည်တန်တမှုအကြောင်းပြုလျက်ယခုခါစံလွန်ပါပြီ။မြားစွာထုံးစံလောကရန်ကိုခန္ဓာစွမ်းရည်စိတ်တည်တည်ဖြင့်ကြီးကြီးလင်လင်ကိုယ်လဲရှင်လျက်ထွက်ဝန်းအသက်နောက်မဆက်သည်ဖြစ်ပြဲငိမ့်တော်ပြီတကားနှင့်အတန်လီနေနစိတ်တေနဝေဒနံအစ္စဝါဒယီပိဇောတတေဝနိဗ္ဗာနံဝိမောက္ခစေတသောအဟုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဝေဒနာသည်လွန်စွာပြင်းပြခံခက်လာလေလုံးဝမလွန့်စိတ်မတွန့်မဲမယွန့်ကြည်ဖြူခံတော်မူ၍အပူမီးတောက်ငိမ့်ငါပြောက်တော့နောက်နောက်ဝတ်မီကြွက်လွတ်ပြီးသည်ငိမ့်ကြီးငိမ့်လေပြီတကားအရှင်အာနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်နက်အရှင်အာနန္ဒာသည်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးတရတိယံဘိန္ဒနကံတရတိလောမဟံတနံတပ္ပကာရဝရူပေတိတံဗုဒ္ဓေပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗုပတိသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံ၍များပြီအုတ်တုံဂုံတော်ဆုံးသည်သုံးပုံထင်ရှားမြတ်ဖရာဤတရားနိဗ္ဗုစံတော်မူသည်ဘိုလ်လူများလှကြက်သီးထ၍ကြောက်ရအောင်မင်းမြေငလျင်ကြီးပဲ့တင်ဟီသည်အံ့ကြီးအံ့ပွဲပါတကားအမှားဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောအခါမန္လာမင်းတို့ဤအလောင်းတော်ပူဇော်ပုံမှစ၍တတ်တော်ဝေဘုံပူဇော်ကြဘုံ အဇာတတမင်းနှင့်အရှင်မဟာကတ္တဗာတို့စုပေါင်း၍ဌာပနာဘုံနောင်ခါဓမ္မတော်ကမင်းကဖော်၍တိုင်းပြည်အနှံ့ဖြန့်မုံတို့ကိုဗုဒ္ဓဝင်အမေအဖြစ်စာအုပ်ငယ်ဧကာဒသမအခန်း၌၎င်းအချို့ကိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘာဝနာကျမ်းစာငယ်၌၎င်းအရှင်မဟာကတ္တဗာထေကြွလာ၍အလောင်းတော်ကိုရှိခိုးပုံနဲ့တကွဝန်ဆောင်ပုံကိုအနာဂတ်သာသနာရေးကျမ်းတန်ခါယရနာအခန်း၌၎င်းပြထားပြီဖြစ်၍အထူးမရေတော့ပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ပြိဋိဘံအကြောင်းကိုသာရေးပါမည
4: ်နိဗ္ဗာန်ပြိဋိဘံပြိဋိဘံ၃မျိုးနိဗ္ဗာန်နှင့်ပြိဋိဘံသည်သဘောတူ၏ထိုပြိဋိဘံသည်ကိလေသာတို့၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟုသောကိလေသာပြိဋိဘံရုပ်ခန္ဓာ၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟုသောခန္ဓာပြိဋိဘံဓာတ်တော်တို့၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟုသောဓာတုပြိဋိဘံအဖြစ်သုံးပါအပြားရှိ
5: ၏ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်တတ္တဝတိုင်း၌ရှိသောလောဘဒေါသမောဟစသောကိလေသာတို့သည်စိတ်ကိုပူလောင်စေကြကုန်၏တဏှာရာကလောဘမိ၏ပူလောင်မှုကြောင့်ဆရာမိဘစသူတို့၏စကားကိုမျှနားမထောင်နိုင်ပဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်ကြသူတွေအလုံးမကြသောဒေါသမိကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပင်တေချောင်းကြံသူတွေကိုကြည့်လျင်လောဘဒေါသမိတို့ပူလောင်ပုံမှာအလွန်ထင်ရှား၏ထို့သောလောဘမိဒေါသမိအလောင်းခံရခြင်းမှလည်းမောဟမိကအကြောင်းအကျိုးမသိမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်၏ဥပမာကလင်းငယ်သည်ပူမှန်းမသိသောကြောင့်မိကိုကံကျင်တကဲ့သို့တချို့မှာကံမိတကဲ့သို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အရဟတဖိုလ်ကိုကြသောအခါထိုကိလေသာအပူမိတို့အလုံးစုံကုန်၍ငြိမ်းအေးကြလေတော့၏ထို့ကြောင့်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်သည်ဘောဓိပါဠိငယ်အဟောတိဖျားဖြစ်ရာမဟာဘောဓိပလင်၌ဖြစ်ခဲ့ပြီဟုညာနဝိပင်္ဂအထကထာ၌မိန်သည
4: ်ခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်ယုံနံနှစ်ရက်ပေါင်းဆက်၍တည်နေသောဤခန္ဓာကိုယ်သည်အေးချမ်းငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသောအပုဒုံးသာဖြစ်၏ဇာတိမီဇရာမီမရဏမီစသောရှင်း၌ပြန့်အပ်ခဲ့သောမီးတစ်ဆက်တစ်ပါးသည်ဤခန္ဓာကိုယ်၌တမျိုးပြီးတမျိုးလောင်လျက်ရှိ၏ဓမ္မစကြာပါဠိတော်လာသောချစ်သူနှင့်ကွဲရခြင်းမုန်းသူနှင့်တွဲရခြင်းအလိုရှိတာမရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသောဒုက္ခများလည်းအပူများပင်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တရဝတိုင်းခန္ဓာကိုယ်သည်ဒုက္ခအပူမိဘူးတို့ဖြင့်အမြဲပူ၍နေ၏အခြားသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမဆူထားပြီဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ခန္ဓာကိုယ်တော်တော်မှလည်း$1ချိန်မှစ၍အာရုံနေပါရကသုံးခါဝုတ်ခရီး၌မကြမကြာနားတော်မူရခြင်းရေတောက်တော်မူလိုသောကြောင့်ရေခတ်စေတော်မူရခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်၏အပူဓာန်ကိုပင်ပန်းကြီးစွာခံတော်မူရပါသေးသည်ထို့ကြောင့်ညောင်ဆောင်ကလေးအပေါ်မှပင်ဇံပေါင်းများစွာအချင်းချင်းအခါခါဝင်စားတော်မူပြီး၍သရုတ်ထဇံမထတော်မူသောအခါပရိသန္နေနေတော်မူတော့ဖြစ်သောမဟာဝိပတ်ပထမစိတ်နှင့်တူသောဘဝင်စိတ်ဖြင့်ပြိဋိဘံစံတော်မူခြင်းသည်ယုံနံခန္ဓာဟုသောအပူဒုံးကြီး၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟုသောခန္ဓာပြိဋိဘံပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ခန္ဓာပြိဋိဘံနာကုသိနာရယံခန္ဓာပြိဋိဘံသည်ကုသိနာယုံမြို့၌ဖြစ်ခဲ့ပြီဟုညာနဝိပင်ကအထကထာ၌မိန့်သည
5: ်မိငြိမ်းခြင်းဥပမာဤခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော်မူပုံကိုပင်ရည်ရွယ်တော်မူ၍နိဗ္ဗာန်တိဒီရာယထယံပတိပောဖရာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓယဟနာဖြစ်သောပညာရှိတို့သည်နောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖြစ်သောသုတိစိတ်တော်ဤချုပ်ချင်းအဖြင့်ငြိမ်းအေးတော်မူကြပြီဥပမာတောင့်လေသောစီမီသည်စီကုံသောအခါငြိမ်းတကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုယရဏတုံ၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမိန့်တော်မူ၏ဤမဟာပြိနိဗ္ဗာန်တုတ်ပါဠိတော်၌လည်းပိဇောတတ်တေဝနိဗ္ဗာန်ံဝိမောက္ခောစေတတ်သောအဟုပြိနိဗ္ဗာန်သုတိစိတ်တော်ဤလွတ်မြောက်တော်မူခြင်းသည်မိငိမ့်ပုံနှင့်တူသည်ဟုအရှင်အနုရောဒ္ဓမိန့်တော်မူသည
4: ်ဓာတုပြိနိဗ္ဗာန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ဓာတ်တော်အလုံးစုပေါင်း၍ဓာတ်ပေါင်းကိုယ်တော်ကိုဓာတ်မီးလောင်ပြီးမှငြိမ့်ခြင်းကိုဓာတုပြိနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်၏ချဲ့ပါအောင်ကြီးသာသနာတော်ကိုကိုးကွယ်မြည်လူတယောက်တလေမျှမရှိတော့အောင်သ ာသနာဆုပ်ယုပ်သောအခါနေရာဌာနအတိတိ၌တည်တော်မူသောဓာတ်တော်များသည်ဖျားဖြစ်ရာဗောဓိပင်၌စုပေါင်းကရွှေတုံးကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၍ရောင်ကြီးတော်

0: ဖြင့်မရယူယုံကိုစိတ်ချုံနေနောက်ဆုံးသာသနာပွဲတော်ဖျား
1: နိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးမှတစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်ယဟနာအလုံး၌ရနိုင်သောကိလေသာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးသည်တိဝံပတ္ထေထဘိက္ခဝေတိဝံပတ္ထေတောဒါနန္တာတ္တပံဘိက္ခုတို့ဘိက္ခသိန်းတို့ဤအင်းငင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတကြလောနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတ၍ဒါနကိုပြုကြလောသီလကိုစောင့်တည်ကြလောဘာဝနာကိုပွားစေကြလောဤတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတိုက်တွန်းတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြာခဲသောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်ဒုက္ခခံသိအင်းငင်းရာဖြစ်သောအတ္တင်ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလျှင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလိုဤဟုလူအများတောင်းတအပ်ဆုတောင်းအပ်သောအသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်မဟုတ်သေးပါပြုအပ်ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်ငါဖျားသည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးအချိန်၌ရှေးဖျားရှင်တို့ဝင်အပ်သောအမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ရတော်မည်ဟုဆင်ញံတော်မူသောအခါစိတ်တော်သည်အလွန်ကြည်၏ဟုမိန်တော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြုအပ်ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်အနေသောတန်တိမာရံဘယံကာလမဂရီမုနိငါငါပြာအာယုံကာမဂုံ၌တုံလှုပ်တက်စွာတဏှာကင်းပြီးသောအကျဉ်မူနိထွတ်တင်ဖျားရှင်သည်ဒုက္ခခတ်သိင်းအင်းကြီးအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တော်မူ၍ကွယ်လွန်ခြင်းကိုပြုတော်မူပြီဟုအရှင်အနုရုဒ္ဓမိတ်တော်မူအပ်သောစကားတော်အရဖျားရှင်ရည်ရွယ်တော်မူအပ်သောတန်တိဒုက္ခအမတ္တမဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြာခဲ့သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်နိဗ္ဗာန်ံပဏ္ဏလောကုတ္တရသင်္ခါတံသတုမဂ္ဂညာနေနသစ္စိကာတ္တပံမဂ္ဂဖလာနမာရမဏဘူတံဝါနသင်္ခါတာယတဏှာယနိခန္တတနိဗ္ဗာနံတိပဝုစတိဟုအဘိဓမ္မထသင်္ခါကြား၌မဖို့ရောဤအာယုံဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဟု၎င်းနိဗ္ဗာနံပရမံဒုက္ခံဟုဓမ္မပဒအထကထာဒုက္ခဝဧကဥပတကဝတ္ထု၌နိဗ္ဗာန်သည်အမြတ်ဆုံးဒုက္ခဟု၎င်းအတ္တင်ခတာသဓာတုဟုဓမ္မသင်္ကနီယူပကန္ဓဥဒေတ၌အတ္တင်ခတာဓာတ်ဟု၎င်းဟောတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြာခသောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်သစ္စာ၄ပါးတွင်နိရောဓသစ္စာအဖြစ်ဖြင့်ပါဝင်သောသောတာပတ္တိမဂ်ကိုရလျင်ပင်ဝိတာခာကဲ့သို့ခုနှစ်နှစ်သမီးအရွယ်တငယ်မတို့ထိုက်တန်သမျှမြင်အပ်သောတခါမြင်ပြီးလျင်ဒိဋ္ဌိဝေစိကိစ္စတို့ကင်းကွာရကြောင်းဖြစ်သောတခါမြင်မှုရန်လည်းငါးပါးသီလလုံခြုံမှုအခြေခံရသောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါထို့ကြောင့်ယခုခါ၌အကြောင်းတရားတို့မပြုတ်အပ်သောကြောင့်အတ္တင်ခတတ္တဟုအမည်တော်ရသောဖျားရှင်သာမကယဟန္တာဟုသမျှတို့သည်ပြိနိဗ္ဗာန်မဝင်စံခင်ကာလ၌မကြာမကြာအာယုံပြည့်၍နေအပ်သောပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးနောက်၌လည်းမပြောက်မပြက်ဆက်လက်တည်ရှိရသောလူများတို့ဆုတောင်းအပ်သောဖျားရှင်လည်းဆုတောင်းမှုရန်တိုက်တွန်းတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာရေတာပူဇော်ပါမည်
0: ။လက္ခဏရတ္တပြစ္ဆုပဋ္ဌံပဋ္ဌထံရှေးပညာရှင်များဖွင့်ပြပုံစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဟူသောပရမတ္ထတရားတို့သည်ယူပါယုံမှတပါမျက်စိဖြင့်မြင်ကောင်းသောတရားများမဟုတ်ကြပါထို့သို့မမြင်ကောင်းတော်လေရှေးပညာရှိအထကထာဆရာတို့သည်မျက်စိဖြင့်မြင်ရသကဲ့သို့ဉာဏ်တည်း၌ထင်မြင်လာအောင်လက္ခဏာအဖြင့်၎င်းကိစ္ဆရတ္တတံပတ္တိရတ္တတမျိုးမျိုးအဖြင့်၎င်းဉာဏ်ဖြင့်ရှုစားသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဉာဏ်အားထင်လာ